ရဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အမူအရာကပုံမှန်မဟုတ်ဘူးသူကဥပမာမေမင်္ဂလာတုတ်ကိုမင်္ဂလာဆိုတာဘာလဲဆိုရဲမိကုံးကိုလာမေးတဲ့နတ်သားကတော့တကယ်ကိုရိုးရိုးသေးသေးမသိလို့မေးတာပါဆိုတာရှင်းရှင်းလေးဒီနတ်သားကတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးသူစိတ်ထဲမှာရသော်ဘုရားဖျားဖျားဖြစ်လာတယ်ဖျားဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုရတယ်ဆိုတာသူလက်ခံတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တဏှာဝဲဩကာကြီးကိုဘယ်လိုဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့နေရာသူကဩကာကိုဖြတ်ကျော်တာလဲသူသိတယ်ဖျားတရားတော်တွေနားလို့သိတယ်သူတော့ဖြတ်ကျော်ပုံဖြတ်ကျော်နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ပုံဖြတ်ကျော်တာတုံးဆိုတာလေးကိုသူသိချင်ဩကာကိုလည်းသိတယ်ဖျားဟာဩကာကိုဖြတ်ကျော်ပြီးသားဆိုတာလည်းသူသိတယ်သူမသိတာဘယ်လိုဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုသာမသိတာအဲ့တော့သိတာနဲ့မသိတာသူ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာဘာလို့ဆိုသူမသိတာတခုပဲမသိတယ်ကျန်တာတွေသူကုန်သိတယ်ဆိုတယ်မာမာနစိတ်ကလေးဝင်နေတယ်ဝင်နေတော့ဖျားကိုရှောက်ထားတာဒီပင်ရင်သူကသူမသိတာလေးတခုကိုပဲရှောက်တယ်ဩဃဆိုတာကိုရှင်းပြเสียမလိုဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဩဃကလွန်မြောက်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းပြောเสียမလိုဘူးဘယ်ပုံဖြတ်ကျော်တယ်ဆိုတာလေးပဲ तू သိချင်တယ်အဲ့ဒါလို့မာနနဲ့ तू ကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတာသိချင်လို့ရှောက်ထားရုံနဲ့မကဘူးသိချင်တာတဲ့ तू သိတာတွေများတယ်ဒီမသိတာလေးကနည်းနည်းလေးပဲဆိုတဲ့အနေနဲ့မေးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်မေးတဲ့သဘောမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူမေးလိုက်တာကဘလို့မေးတုံဆိုရင်ကထာနုတုံမာရိတဩဃမတရိမာရိတဆိုတာသူတို့ရဲ့ဝါဟာရစကားတစ်ခုမာရိတဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြန်မာပြည်မှာတော့နားထောင်လို့ရအောင်လို့ပြန်ရတယ်ဘလို့ပြန်တော့ဆိုရင်မာရိတအရှင်ဘုရားလို့ပြန်တကယ်တော့မာရိတဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ကိုလူလို့အဓိပ္ပာယ်ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်တငယ်ချင်းတယောက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်လို့ဒါတွေကနတ်တရေဝဟာရလို့လဲဆိုတယ်ပေါ့မံဝိယဒိဋ္ဌိတိမာရိတောဆိုတာငါလူလူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုလူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့သူကပြောတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကကထာနုတ္တမာရိတဩဃမတရိတန်တရာဝဲဩဃအခက်ခဲကြီးကိုဘလို့လွန်ခဲ့တာတော့ဒီမေကောမေးတာတန်တရာဝဲဩဃကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကုန်းပေါ်တက်လာတာအဲ့ဒီဝဲဩဃကြီးကိုဘလို့ဖြတ်ကျော်ခဲ့တာတော့ဆိုမေကောမေးအဲ့တော့သူ့အမူအရာကြည့်တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူဟာမာနတွေနဲ့မေကွန်ထုတ်တယ်ဆိုတာကိုသိတာမြတ်စွာဘုရားကဖြေလိုက်တာသူမသိတဲ့အဖြေမျိုးကိုပေးလိုက်တော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမသိကိုဖြေတာလားလို့ဆိုဒီမာနဆိုတာကိုမဖယ်ရှားပဲနဲ့သူဟာတရားဥမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့သူသိတယ်လို့ထင်နေတဲ့အထင်မာနသည်အဟံတာကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်မာနဆိုတာတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့နော်ရှင်နုရုဒ္ဓမထေရမြတ်တော်မှပဲမာနခံနေလို့ဉာဏ်နာမဖြစ်တာရှိတယ်လေဘယ်လိုမာနခံတော့ဆိုရှင်နုရုဒ္ဓဟာဉာဏ်ဖြစ်သူရောက်ပြီးဝါရင်းကာလမှာတမထာချင်းစဉ်ကိုချင်းတယ်ချင်းတဲ့အခါမှာဒိဗ္ဗစက္ခုဘိညာဉ်ရသွားတယ်အဲ့ဒီဒိဗ္ဗစက္ခုဘိညာဉ်စွမ်းအားနဲ့စကြဝဠာတစ်ထောင်ကိုသူကကြည့်စကြဝဠာတစ်ထောင်မှာလူတွေမွေးတာတွေသေတာတွေတတဝါတွေသွားလာတာတွေတတဝါတွေရဲ့ပုံမဝဘဝကူးတာတွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုအလွယ်တကူနဲ့သူကကြည့်တယ်မြင်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်တုံးဆိုဒါတွေမြင်နေရပြီးကြည့်နိုင်လို့
ရှားနာဖြစ်ခြင်းလွယ်တကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာယူဆတယ်။သို့သောတကယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိလေသာအာသောကိုကျော်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်။ဩဃကိုကျော်လွှားဖို့တော်တော်ခက်လာ။အတော်နဲ့ယဟနာဖြစ်မရောက်ဘူး။ပုရုဇဉ်ဘဝနဲ့ကြာနေတယ်။အဲ့ဒီကြတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ထံချဉ်းကပ်ပြီးသူကမေးတယ်။အရှင်ဘုရားတဲ့တပိတော့စัจ java လာတထောင်ကိုဒေဝသခုနဲ့ကြည်နိုင်တယ်တဲ့တပိတော့မှာတတိတွေဝီရိယတွေကပ္ပဌာန်းလောက်ကိုကြိုးစားအထုတ်လို့တတိတွေဝီရိယတွေတမာရီတွေလည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့တပိတော့တဏ္ဍမှာကိလေသာတွေဟာမကုံမဲနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လဲမေးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာထောက်ပြတယ်ငါရှင်နုရုဒ္ဓရဲ့စัจ java လာတထောင်ကိုဒိဗ္ဗစကုနဲ့ငါကြည်နိုင်တယ်လို့ထင်နေတာအဲ့ဒါမာနပဲတဲ့အဲ့ဒါမစင်းသားနဲ့တဲ့အဲ့ဒီမာနကိုဖယ်လိုက်ပါလို့သူတို့ဆိုတာအဲ့တော့မာနဆိုတာကိုယ့်အယီချင်းကိုရှည်တန်းတင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းမာနဖြစ်တယ်အခုဒီနတ်သားလည်းပဲဩဃဆိုတာငါသိတယ်ဂေါရမဘုရားဩဃကိုကြုံလွှားခဲ့ပြီဆိုတာငါသိတယ်ဘယ်ပုံကြုံလွားခဲ့တယ်ဆိုတာလေးပဲငါမသိတာတဲ့ငါသိတာနဲ့မသိတာမသိတာကနည်းနည်းလေးသိတာကများတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုမမာနနဲ့သူ့ကိုယ်သူသိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမာနာကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့လာခဲ့တာဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလိုက်တုံးဆိုသူကအပဋိဌံခွာဟံအာဟုသောအနာယူဟံဩဃမတရိငါဟာယတ္တမနေပဲကျိုးစားကုခတ်မနေပဲဝဲဩဃကြီးကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်ယတ်လည်းမနေဘူးလှုပ်ရှားမှုလည်းမပြုခဲ့ဘူးအဲ့ဒီနည်းနဲ့ငါတန်တရားဝဲဩဃကြီးကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်ဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒီဖြေမှာတဘာဝနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုင်းကြီးတစ်ခုကိုဖြတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အခိုင်အမာခြေကိုရတဲ့နေရာကိုအမောဖြေရမယ်ရရမယ်နော်အခိုင်အမာခြေကိုရတဲ့နေရာကိုရထားမယ်ဆွဲဆွဲမြင်မြင်ဆွဲကင်ထားပြီးတော့ရအခွင့်တာရာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဖြတ်ခုရအခုမြတ်စွာဘုရားကဩဃကိုလွန်မြောက်တာရက်လည်းမနေဘူးကုခတ်ခြင်းလည်းမလုပ်ဘူးကျိုးစားအားထုတ်ခြင်းလည်းမလုပ်ဘဲနဲ့ကူးခဲ့တယ်ရက်လည်းမနေဘူးလှုပ်လည်းမလှုပ်ဘဲနဲ့ကူးတယ်လို့ဆိုတော့သူနားမလည်နိုင်တော့ဘူးတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းနားမလည်အောင်ဖြေလိုက်တဲ့သဘောပဲဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်မာနကိုကြည့်ပြီးတော့ရှိတော့ကလည်းဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားမလည်အောင်ဟောထားတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်မူလပရိယာယတုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမူလပရိယာယတုတ်ကလည်းပဲဗြမဏမျိုးယဟန်900ဟာဂေါရဝဗုဒ္ဓဟောတဲ့စကားလုံးတွေငါတို့နားလဲပါတယ်သိပြီးသားပဲသူဟောရင်ဒီထဲကပဲဟောမှာပဲဆိုပြီးတော့တရားပွဲကိုတိတ်ပြီးတော့မလာဘူးဘုရားဟောတဲ့တရားပွဲတွေတိတ်မသွားအဲ့ဒီလိုမာမာနာရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည့်ရကြတော့မြတ်စွာဘုရားမူလပရိယာယတုတ်ကိုဟောလိုက်တယ်အစာဆုံးနာပြီးရင်ဘာပြောမှမသိတော့အောင်သူတို့ဟာတွေ့ဝေသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြတော့မှသူတို့မာနကျသွားတယ်အတိတ်ဘဝတုန်းကလည်းဒီယန်း900သူတပည့်အကြောင်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့အကြောင်းသားတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးသင်ပေးသမျှအကုန်တတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဘယ်လိုထင်တော့ဆိုရင်အေးငါတို့ဆရာကြီးတက်တယ်လို့ငါတို့လည်းအကုန်တက်တယ်အဲ့တော့ဆရာကိုဂရုစိုက်ဆရာမလို့ तू သိတာတွေငါတို့အကုန်သိတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ထင်ပြီးတော့ဆရာပေါ်မှာမလေးမစားဖြစ်လာကြအဲ့ဒီချိန်မှာဆရာလို့သူကမေခွန်းတစ်ခုထုတ်တယ်မင်းတို့ဖြေကြစမ်းလို့ဆိုရင်မေခွန်းတစ်ခုထုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီမေခွန်းကြတော့သူတို့မဖြေနိုင်တော့အဲ့ဒီကြတော့မှမာမာနာကျသွားတယ်မေကုံးကလည်းစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတယ်။က
ာလောခတတိဘူတာနေအချိန်ကတရားတွေကိုစားနေတယ်တဲ့တပ္ပဏိဝသဟတနာတရားတွေအားလုံးကိုအချိန်ကစားတယ်ဆိုတာအချိန်နဲ့တကွာတရားတွေအားလုံးကိုစားပြစ်တယ်ယောစာကာလကတောဘူတော်တဲ့ဒီတတ္တဝါတဦးကတော့အချိန်ကိုသူကပြန်စားပြစ်တယ်တဲ့တပ္ပူတပစိနေပစိတရားတွေကိုနော်စားပြစ်နေတဲ့အချိန်ကိုပဲသူကပြန်ပြီးတော့အနိုင်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကိုပဲစားပြစ်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒါဘသူလဲဆိုတဲ့မိကုံမိလိုက်ဘသူလဲအချိန်ကတရားတွေကိုစားနေတယ်ဆိုတာဟာတကယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့တူရအချိန်ကုန်နေတာအချိန်ကုန်ဒီနဲ့အမြအသက်တွေကြီးလာအဲ့ဒါအချိန်ကစားနေတယ်လို့ဆိုလို့ပေါ့လူဆရာတွေကအများကြီးကြံနေအချိန်တွေကကုန်လာတယ်လူဆရာနဲ့အချိန်တွက်မဲ့ဆိုလို့ရှင်အချိန်ကဘယ်တော့မှလောက်တယ်လို့မရှိဘူးလူဆရာတွေကမပြီးတာဒါကြောင့်ဘုပြောကြတယ်ငါဟာပြန်ရင်သေးတယ်လူဟာကြံရင်သေးရတယ်ဆိုတာမပြီးသေးတဲ့အလုပ်တွေကြီးပဲလုပ်နေရအဲ့ဒါသူတို့မဖြေနိုင်ဘူးမဖြေနိုင်တဲ့အခါမှာဆရာကြီးကနှိပ်ကွက်တယ်သူတို့မင်းတို့ဒါလေးတောင်မသိဘူးဆိုအဖြေကတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအချိန်ကိုပြန်စားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလှုပ်ဆရာတွေကိုအပြည့်အစုံလုပ်ပြီးတဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာအချိန်တွေကပို့သွားပြီအဲ့တော့အချိန်ကိုပြန်အနိုင်ယူလိုက်တယ်လို့သူတို့ဆိုလို့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မှာအချိန်တွေကဒီအချိန်ကိုသုံးချပြီးတော့သူမရသေးတဲ့တရားဥတရားမြတ်ရဖို့ဆိုတော့သူလှုပ်ဆရာမလိုတော့ဘူးအားလုံးသူလှုပ်တဲ့လှုပ်ထွက်တာတွေအကုန်လှုပ်ပြီးသွားပြီးထပ်ပြီးလှုပ်ဆရာဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးဆိုအချိန်ကိုအနိုင်ယူလိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မေကုံထုတ်တယ်။အဲ့ဒါလိုပဲအခုဒီနန္ဒာကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ဩဃကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့မေကုံမေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မာမနာကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားကအပဋိဋ္ဌံခွာဟံအာဟုသောအနာယုဟံငါရက်လည်းမနေဘူးလှုပ်ရှားပြီးတော့လည်းမနေပဲနဲ့ဩဃကိုကြော်လွှားခဲ့တယ်ဒီလိုဖြေးလိုက်တဲ့အခါ तू နားမလဲတော့နားမလဲတဲ့အခါကျတော့မှ तू မသိတာကိုဖွင့်ပြီးတော့ရှောင်းတယ်ယထာပကထံပဏမာရိတအပဋိဌံအနာယုဟံဩဃမတရိဘယ်ပုံရက်ပြီးတော့ဘယ်ပုံလှုပ်ရှားမှုမပြုဘဲဩဃကိုကြော်လွှားခဲ့တယ်ဆိုတာရှင်းပြပါအောင်နဲ့သူနားမလည်လို့ဟာဆိုတာဟောအဲ့ဒီကြတော့မှမြတ်စွာဘုရားကရှင်းလိုက်တယ်မရှင်းပြတော့ဆိုတူတူလေးပဲရှင်းတော့လဲယထာသွန်ဟံအာဟုသောတန်ထိတ်တာမိတထတုတန်တီတာမိငါရက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြုပ်သွားမှာပေါ့တဲ့ဝဲဩဃကြီးတဲ့မှာဖြတ်ကျော်တဲ့အခါမှာဩဃထဲမှာရက်နေလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါဟာမြုပ်သွားမှာပေါ့တဲ့ယထာသွန်ဟံအာဟုသောအာယုဟာမိတထတုနိဗ္ဗုံရှာမိငါလှုပ်ရှားပြီးတော့ကူးမယ်ဆိုရင်လည်းမျောပါသွားမှာပေါ့ရက်နေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကင်စရာတွေဆွဲကင်ပြီးတော့မြဲမြဲကြီးရက်နေတာအဲ့လိုရက်နေရင်လည်းမြုပ်သွားမှာပဲတဲ့အေးဩဃကိုမရရအောင်ကူးမယ်လို့ကူးလိုက်ရင်လည်းမျောပသွားမှာပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဩဃဆိုတဲ့တန်တရာကြီးကိုဖြတ်ကူးတဲ့အခါမှာရက်လည်းမနေဘူးကူးခတ်ခြင်းလည်းမပြုဘူးကြိုးစားမှုမပြုဘဲနဲ့ငါဟာတန်တရာဒီလိုင်းကြီးကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့နတ်သားကတော့သူကသဘောကျသွားတယ်သူသဘောပေါက်သွားတယ်
ဖြတ်နေလို့ရှိရင်

ဝဲဩဃကြီးကိုဖြတ်ကျော်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်မျိုးကိုသူဟာနှစ်ပေါင်းများစွာမတွေ့ကြရပါဘူးခုမှပဲတွေ့ရတော့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုမမနာချပြီးရှ िख ိုးပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာပဲသူကပျောက်ွယ်ပြီးတော့နတ်ပြည်ပြန်ရောက်သွားပြန်သွားတယ်လို့သူဆိုတော့ပေါ့အဲ့တော့သူကဒေဝတာလို့ဆိုပြီးမယ်လို့ပြမဖြစ်ကောင်းဖြစ်လေအဲ့ဒါလို့မမနာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလာမေးတဲ့အခါမှာအခုလို့ဖြေလိုက်တာအဲ့တော့ဖြေလိုက်တဲ့အခါရန်နာပြီးတော့မနေပဲလှုပ်ရှားကုက္ကမှုမပြုဘဲနဲ့တန်လျာဝဲဩဃကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်မှာမဟုတ်ကြဘူးလူမှနားမလည်နိုင်ဘူးထပ်ပြီးတော့မိကုန်းနေတက်လာအောင်မှာရက်မနေဘူးဆိုတာဘာပြောတာလဲမလှုပ်ရှားဘူးမကူးခတ်ဘူးဆိုတာဘာပြောတာလဲရက်နေရင်မြုပ်သွားမယ်ဆိုတာဘယ်လိုနေတာကိုရက်နေတယ်လို့ခေါ်သလဲလှုပ်ရှားကုခတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်တာကိုပြောတာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီသုတ်တံကနားမလည်အောင်ဖြေလိုက်တာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမေကွန်းမေးတဲ့နတ်သားတယောက်ပဲသဘောပေါက်သွားတယ်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသဘောပေါက်ဖို့မရှိသေးဘူးပေါ့အဲ့တော့မရှိသေးသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတုတ်တံကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြတဲ့အထက်ကထာကိုမှတ်သားနိုင်ယူမှသာလင်းရက်မနေဘူးဆိုတာဘာပြောတာရက်နေတာကဘာလဲလှုပ်ရှားကုက္ကတံကဘာလဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရှောင်ကျင်ပြီးဩဃဆိုတဲ့တန်တရာဒီလှိုင်းကြီးကိုဖြတ်ကူးလိုက်တယ်ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘုန်းကြီးတို့တွေနားလည်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ချက်နဲ့ဆိုတာရွယ်ကူတဲ့အချက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဝဲဩဃကြီးကိုဖြတ်ကူးတယ်လို့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတာပဲအဲ့တော့တကယ်ရတော့ဘယ်ကြီးရှိပါအကျင့်တရားကျင့်ပြီးခေဒီကနေ့ခေနားလည်တဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုဝိပဿနာတရားအထုတ်တာပဲဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဥပမာပဲထွက်လေဝင်လေမှတ်တယ်ပေါ့ထွက်လေဝင်လေမှတ်တယ်အာနာပါနသတိအထုတ်တယ်ဟုတ်ပြီ။သမာဓိရလာတဲ့အခါမှာထွက်လေဝင်လေပေါ်မှာရှုမှတ်နေတဲ့အသိစိတ်လေးတွေရဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့မမြဲတဲ့သဘောထိုကိုရှုမှတ်နေတဲ့ဝါယောဖုဒ္ဓဘာယုတ်ရဲ့မမြဲတဲ့သဘောထိုဖုဒ္ဓဘာယုတ်ထိရဖြစ်တဲ့ကာမတာရရဲ့မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောဓာတ်တွေကိုသိနိုင်တယ်ပေါ့။ဥပမာမယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ထွက်လေလေးကနာသီးပြားကိုတိုးသွားတယ်ဝင်လေလေးကနာသီးပြားကိုတိုးသွားတယ်တိုးသွားတဲ့အခါမှာတိတဲ့အသိစိတ်လေးပေါ်တယ်အဲ့နေရာလေးမှာစဉ်းစားကြည့်ဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာအာနာပါနကနေတိုက်ရိုက်အထုတ်ရင်ဘယ်ပုံတိတုံလို့ဆိုတော့လေလေးကိုရှူသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေးဆိုတာဟာဝါယောဓာတ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝါယောဟာဖုဒ္ဓဘာယုတ်ဖြစ်ဖုဒ္ဓဘာထဲမှာပါဖုဒ္ဓဘာလို့ဆိုတဲ့လေထဲမှာဖွဲ့စည်းထားတာဘာတွေတုံးဆိုပထဝီပါတယ်တေဇောပါတယ်ဝါယောပါဝါယောအဓိကဝါယောလွန်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒါပဲပထဝီလည်းပါတယ်တေဇောလည်းပါတယ်ဝါယောလည်းပါအဲ့တော့ဝါယောဟာလေးဆိုတာဒါသိပြီလှုပ်ရှားတွန်းကန်နေတဲ့သဘောတည်းလေးပထဝီကျတော့ဘလို့သိရမလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလေးလေးရဲ့နော်နာသီးပြားလေးကိုတိုးခွေဝင်သွားတဲ့အချိန်လေးဟာဉာဏ်ဉာဏ်ထဏ္ဏကြီးမဟုတ်ဘူးလေးလေးဟာညင်တာတဲ့အထိတွေ့ရှိတယ်လို့ဆိုပျော်ပြောင်းတဲ့အထိတွေ့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါပထဝီရှူလိုက်တဲ့လေလေးကအေးတယ်သို့မဟုတ်နှွေးတယ်ဆိုရင်ဒါကတေဇောအေးတာနှေးတာကိုလည်းသတိထားမိတယ်အေးတာနှွေးတာကိုလည်းသတိထားမိတယ်ပြော့တယ်ညင်သာတယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိထားမိတယ်လှုပ်ရှားတာကိုလည်းသတိထားမိတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာ
ဝါယောဆိုတဲ့ဖုတ္တဗယုတ်ဟာပထဝီရဲ့တေဇောရဲ့ဝါယောရဲ့ဟောယုတ်သုံးခုထင်းထင်းရှားရှားကြီးသိတာလားအဲ့ဒီလေးလေးထိသွားတဲ့နာသီးပြားမှာရှိတဲ့ကာပတာရယုတ်ကလေးထိရင်သိသွားတဲ့ကာပတာရယုတ်ကလေးရှိအဲ့တော့ကာပတာရယုတ်ကလေးနဲ့လေနဲ့လာထိတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းကာယင်္စပတိစ္စဖုတ္တဝိစ္စဥပိစတိကာယဝိညာဏဒိဋ္ဌံတေတိဖတ်တော်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကာယပတာရနဲ့ဖုတ္တဘာဆိုတဲ့ဝါယောဓာတ်တို့ထိတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာထိတိစိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်။ဟောအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်လေးမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကာယပတာရဆိုတာရုပ်တစ်ခုလာပြီးတော့ထိတဲ့လေထဲမှာပထဝီပါတယ်တေဇောပါတယ်ဝါယောပါတယ်ရုပ်သုံးခုအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအသက်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာရုပ်လေးခုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီယုတ်လေးကိုတတိပြုတ်လိုက်တာနော်တတိပြုတ်လိုက်နိုင်ဝိပဿနာချင်းစဉ်ချင်းတခါထိလိုက်လို့ထိမှန်းတိလိုက်တဲ့သိစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအသိစိတ်လေးကထိသိစိတ်ဟာကာယဝိညာဉ်စိတ်ပေါ့အဲ့ဒီကာယဝိညာဉ်စိတ်လေးနဲ့တကွာအတူပါလာတဲ့နန္တရားလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာစိတ်ဆိုတာတခုဖတ်တာကတခုဝေဒနာဆိုတာတခုသင်ညာဆိုတာတခုစေရနာဆိုတာတခုလို့အလုံး၅ခုပါ၅ခုရပါတယ်เนาะထိလို့တိလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာနန္တရားက၅မျိုးဖြစ်တယ်လို့ဝိတ္တရိမဲမှာလည်းပဲဒီလိုဆိုထားတာကသူကเนาะ၅ခုဖြစ်တယ်အသိစိတ်ကလေးဆိုတဲ့အဲမဲ့အသိစိတ်လေးမှာဖတ်တာနဲ့လည်းရှင်တွဲလာတယ်အာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်မှုသည်ဖတ်တာခံစားမှုသည်ဝေဒနာမှတ်သားမှုသည်သိညာလှုပ်ဆော်ပေးမှုသည်စေရနာအသိစိတ်ရဲ့အလုံးပေါင်းတော့၅ခုအဲ့တော့ယုတ်က၄ခုနာက၅ခုအ ਨੇ ဆုံးထိတိလေးအတွင်းမှာရုပ်တရား၄မျိုးနဲ့နန္တရား၅မျိုးဟာပျက်စီးပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ထိတိုင်းထိတိုင်းဖြစ်လိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဖြစ်လိုက်ပျောက်သွားလိုက်။ဟောဝိပဿနာအလုပ်ကိုသွားတဲ့အခါအဲ့ဒါတို့။အဲ့ဒါဒီပင်လင်ဩဃကိုဖြတ်ကျော်နေတာပဲလို့ဆိုတယ်။နော်ဒါရိုးရိုးဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တဲ့ဟာဩဃကိုဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီလိုဖြတ်ကျော်တဲ့အခါမှာရက်မနေဘူးဆိုတာဘာလဲ။အားထုတ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားပြီးတော့မနေဘူးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပါလို့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာယုတ်တရား၄မျိုးကိုသိဖို့မကြိုးစားဘူးနန္တရား၄မျိုးယုတ်တရား၄မျိုးကိုသိဖို့မကြိုးစားဘူးနန္တရား၅မျိုးကိုသိဖို့မကြိုးစားဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာဖြစ်တဲ့အချိန်ဘာကိလေသာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်မသိဘူးဆိုရင်မောဟကိလေသာဖြစ်တယ်မောဟကိလေသာဖြစ်တယ်ငါအသက်ရှူတယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြန်သက်ရှူလို့ကောင်းလိုက်တာဆိုရင်လောဘဖြစ်ပြန်တမာအပြည့်မသိဘူးဆိုရင်မောဟဖြစ်တယ်အဲ့တော့မောဟဖြစ်နေတာကိလေသာဖြစ်နေတာဟာဒီဟာကိလေသာဖြစ်တာကိုခံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူကရက်တံနေရာရောက်သွားတယ်ရက်သွားတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်ကိလေသာဖြစ်လိုက်တာနဲ့ရက်သွားရဖြစ်တယ်သူကရက်နေရင်မြုပ်မယ်လို့ပြောတာရက်နေတာလည်းမဟုတ်ရဘူးဟောကိလေသာဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကြိုးစားမှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူကရက်သွားတခါကိလေသာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခန္ဓာရားတွေကိုလှုပ်တယ်လူတွေကလိုချင်တယ်လိုချင်တော့လုတ်တယ်လုတ်တော့ရတယ်ရတော့လူချင်းမြန်တယ်လူချင်းမြန်တော့လုတ်ပြန်တယ်တဘာဝမှာဒီလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့လုတ်တယ်ဆိုတဲ့ကံတရားတွေဟာလှုပ်ရှားတာနဲ့တူတယ်ပေါ့ငြိမ့်နေတာခိလေသာနော်ခိလေသာနဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှုမပြုဘဲနဲ့ကျဉ်တ်နေတာခိလေသာဖြစ်တယ်လှုပ်ရှားနေတာကကံတရားတွေကိုလုတ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဩဃကို
ကြော်လွားတဲ့အခါမှာရလည်းမနေဘူးလှုပ်ရှားကုခတ်ခြင်းလည်းမပြုဘဲနဲ့ဆိုတော့ရမနေဘူးဆိုတာဘာပြောတာတော့ငါတဏ္ဍမှာကိလေသာလေးဖြစ်မနေဘူးလို့ဆိုလို့လှုပ်ရှားမနေဘူးဆိုတာဆိုတဏ္ဍာလေမဲ့ကံတရားတွေကိုလည်းငါမလုပ်ဘူးလို့ဆိုလို့အဲ့တော့ကိလေသာနဲ့ရနေတာလည်းမရှိဘူးကံတရားကိုလှုပ်ချင်းဖြင့်လည်းလှုပ်ရှားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနီးနဲ့ငါဟာဩဃကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ကိလေသာနဲ့ဖြစ်ရင်လူကမြုပ်သွားတယ်လေကိလေသာဖြစ်ရင်မြုပ်သွားတယ်ကံတရားတွေနဲ့လို့ရင်တန်တရားတွေမှမျောနေတာကံတရားတွေရဲ့တဲဆောင်ရပါသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိလေသာဖြစ်ရင်လူကမြုပ်သွားပြီးတော့ကံတရားတွေဖြစ်လို့ရှိရင်မျောပါပြီးတော့သွားတယ်တဲ့နောက်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုပြောတဲ့အခါကျတော့တဏှာဆိုတဲ့လိုချင်စိတ်ဖြစ်နေခြင်းဟာရပ်တန့်သွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သူကရပ်သွားတယ်ဆိုတာလိုချင်သွားပြီဆိုတော့ဒီအာယုန်လေးနဲ့ခြေနှက်သွားတာလေခြေနှက်သွားတာရပ်တဲ့သဘောပဲရပ်သွားတယ်။ကိုတွေးနေတာလေးတစ်ခုကိုခြေနှက်သွားရင်ဒါရပ်လိုက်တာပဲ။မြတ်စွာဘုရားကရပ်နေရင်မြုပ်သွားမယ်လို့ပြောတယ်။ဟောကိလေသာတဏှာဖြစ်လို့ရှိရင်ไอ้ตันเวรก็ได้ป่ะမြုပ်တော့มาပဲနောက်တစ်ခါဒိဋ္ဌိဆိုတယ်မှားရင်းနဲ့အမြင်နဲ့လှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားတယ်ကိုတွေးဒီတွေးတယ်အမြင်မျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကုခတ်တာနဲ့လားတရံတူဒိဋ္ဌိနဲ့ကုခတ်လိုက်လို့ရှင်တယ်ပဲမျောပါသွားပြန်ရောကံဆိုတာမမြင်တော့မတက်နိုင်တော့မျောပါသွားပြန်အဲ့တော့တဏှာဖြစ်ပြီးတော့ရက်လည်းမနေဘူးဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးတော့လဲလှုပ်ရှားကုခတ်ခြင်းမနေဘူးအဲ့ဒီနီးနဲ့ငါဟာဩဃကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်တဏှာဖြစ်လို့ရှိရင်ရပ်နေတာဖြစ်သောကြောင့်မြုပ်သွားတယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ရှိရင်ကုခတ်နေတာဖြစ်သောကြောင့်မျောသွားတယ်ဟောဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာတဲ့နောက်တစ်ခါတတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိနှစ်ခုနဲ့တခါပြောတယ်တန္တရာဒိဋ္ဌိဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာရှိတဲ့အတ္တဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကောင်လေးဟာမြဲတယ်လို့ယူဆတယ်။မြဲတယ်လို့ယူဆရင်ရှေ့အလုံးမလုံးတော့ဘူး။မြဲနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာမှလုံးဆရာမလုံးဘူး။မလုံးတော့ရပ်နေတယ်။ရပ်နေလို့မြုပ်သွားတယ်။ဩဃကိုမကျော်နိုင်ဘူး။ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဆိုတာသိရင်ပြတ်တယ်လို့တွေးတယ်။မပြတ်ဘဲနဲ့ပြတ်တယ်လို့တွေးတဲ့အခါမှာတန်တရာထဲမှာမျောပါပြန်တယ်။ဩအဲ့ဒါလှုပ်ရှားတာနဲ့အလားတူတူတယ်။ရပ်နေရင်လည်းမြုပ်သွားပြန်တယ်၊လှုပ်လို့ရှိရင်လည်းမျောပါသွားပြန်တယ်။ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကုန်းတက်ပေါ်တက်ခွင့်မရပြန်ဘူးတဲ့။နော်ဒီလိုဆုံးလို့ရပေါ့။နောက်တစ်ခုကဘာပြောတာတော့ကာမတုခံလိကနိယောကကာမဂုဏ်ချမ်းသာတွေခံစားနေတာဟာရပ်နေတာနဲ့အလားတူတူတယ်။ဟုတ်ပြီမျက်စိကမြင်ရတဲ့အာယုနာကကြားရတဲ့အာယုနှာခေါင်းနမ်းရှူရတဲ့အာယုဒီကံကုံအာယုနေပုံမှာစိတ်ချင်းနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနော်ဩဃကြီးတဲ့မှာသူကရက်လိုက်တာနဲ့တူတယ်ပဲရက်နေတာနဲ့တူတယ်ရက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဩဃထဲမှာမြုပ်သွားတယ်ကာမတုခံလိကနေရောကခံစားနေလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကုန်းပေါ်မှာမရောက်ဘူးမြုပ်သွားမယ်ဒီလိုဆိုလို့အတ္တကိလေသာညောကခန္ဓာကိုယ်ပန်းခံပြီးတော့နေတာဟာကုခဏာနဲ့တူတူပဲအဲ့ဒီကုခတ်နေတာဟာလည်းပဲကံမောမရောက်တော့ပဲနဲ့မျောပါမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ဟောကာမတုခာလိကညောကအတ္တကိလေသာညောကဆိုရင်အစွန်းနှစ်ပါးကိုရှောင်လိုက်အစွန်းနှစ်ပါးကိုရှောင်ရင်းသည်ပင်လင်နော်ရနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားကုခတ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနီးနဲ့တန်မြာကိုချော်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မစ္စည်းမပฏิဝရနဲ့ချော်ဖြတ်တယ်ပေါ့ကာမဂုဏ်ချမ်းသာကိုလည်းမခံစားဘူးအတ္တကိလေသာဆိုတဲ့ပင်မယုံတက်တက်တပအကျင့်ကိုလည်းမကျင့်ဘူးမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုကူးခဲ့တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာတဲ့အဲ့ဒါလို့ရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှင်းပြဟောနောက်ဆုံးတစ်ခုကျတော့အကုသိုလ်တွေပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရပ်နေတာနဲ့အတူတူပဲ။ဘာကြောင့်ရပ်နေတယ်လို့ပြောလို့ဆုံးဆုံးအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
အကုသိုလ်ထဲမှာပျော်မွေ့နေတယ်။ပျော်မွေ့နေသည့်အတွက်ကြောင့်ရှေ့ကိုတိုးတက်လမ်းမရှိလို့ရက်သွား။ရက်သွားလို့ရှိရင်သူကမြုပ်သွားတယ်။ဘယ်တရောက်မြုပ်သွားတော့အပင်ငယ်ရဲ့အထိကျသွားတယ်။ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့။အကုသိုလ်လှုပ်တယ်ဟာအောက်ကိုဆွဲတာဖြစ်သောကြောင့်မြုပ်သွားတယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်ထားကြတော့ကြိုးစားတယ်လှုပ်ရှားတယ်ကုခတ်တယ်အဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်တယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံတွေလောကီကုသိုလ်ကံတွေလုံးနေသည်များကာလပတ်လုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကံမော်မတက်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါနာကုသိုလ်လုံးလုံးသီလကုသိုလ်လုံးလုံးဘာဝနာကုသိုလ်လုံးလုံးတန်တရားဝဆင်းရဲကိုတန်တရားချမ်းသာကိုတောင်းတပြီးလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေဟာနိဗ္ဗာန်ကံကိုမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဝတ်သေးပဲအကျိုးပေးတာဖြစ်တော့ကြောင်းလောကီကုသိုလ်ကံတွေလုံနေခြင်းဟာလှုပ်ရှားကုခတ်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်တရားလည်းပဲမျောသွားမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ဟောပြဿနာဘုရားကြတော့အကုသိုလ်လည်းမလုပ်ဘူးလောကီကုသိုလ်တွေကိုလည်းမလုပ်ဘဲနဲ့ရှောင်နေနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်မဂ်ကင်ရှိပါအကျင့်ကိုကျင့်တာအဲ့ဒီကျင့်ခြင်းဖြင့်တန်တရာဝဲဩဃကြီးကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်လို့ဟောရလို့ဆိုလိုတာတဲ့နော်အဲ့ဒါလို့ဆိုလိုတာအဲ့တော့အပဋိဋ္ဌံခွာဟံအာဟုသောအနာယူဟံဩဃမတရေငါသည်ရမနေဘဲနဲ့လျှောကုခတ်မနေပဲနဲ့ဩဃကိုကြော်လွန်ခဲ့တယ်။အကယ်၍ငါရက်နေမယ်ဆိုရင်မြုပ်သွားမှာပဲ။လျှောကုခတ်မယ်ဆိုရင်ငါပြောပါမျောပါသွားမှာပဲ။ဒါကြောင့်မို့ရက်လည်းမနေဘူးလျှောကုခတ်လည်းမနေပဲနဲ့ဝဲဩဃဆိုတဲ့တန်တရာဒီလိုင်းကြီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကုန်းဖို့ငါရောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောလို့။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကမရက်ပဲမကုခတ်ပဲဆိုတာမေစီမပฏิပ္ပရာအကျင့်နဲ့ကျင့်ဒီလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဩဃကြီးကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဆိုလိုတာပါတဲ့။နော်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီနတ်ဟာသဘောပေါက်သွားတယ်။သူကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီလောက်ရှင်းလိုက်တာနဲ့သူဟာနားလေသဘောပေါက်သွားတယ်။သောသောတမပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနားလည်မှုမရှိနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်မစ္စည်းမပฏิယူရာအကျင့်ကိုကျင့်မှခုနကကိလေသာကင်းအောင်ကျင့်ခြင်းဖြင့်ရန်နေတာမဟုတ်ဘူးကံတရားတွေကိုမလုပ်ဘဲနဲ့မစ္စည်းမပฏิယူရာအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းဟာကုခတ်နေခြင်းမဟုတ်တာကံတရားတွေကိုလုံနေခြင်းမှရှောင်ကျင်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကုခတ်နေခြင်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ရက်လည်းမရဘူးကုလည်းမကုခတ်ဘဲနဲ့တဏှာဩဃလွန်မြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကုန်းတဲ့ကိုရောက်ခဲ့တယ်လို့ဒီအသေးပဲမျိုးမှတ်သားဖို့ရသော်ဘုရားဖြေချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအလုဟာဝိပဿနာချင့်စဉ်တစ်ခုကိုဖော်ပြခြင်းသာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိလေသာလည်းမဖြစ်စေနဲ့ကံတရားတွေတဏှာလည်းမဲ့ကံတရားတွေလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုမှတ်နေခြင်းအဖြစ်တန်တရားလေမဲ့ကံတရားတွေတန်တရားကိုနှစ်သက်တဲ့ကံတရားတွေလည်းပဲမဖြစ်ဘူးမဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ရက်လည်းမနေဘူးကုခတ်လည်းမနေဘူးရက်နေရင်မြုပ်သွားမယ်ကုခတ်နေရင်မျောပါသွားမယ်ဆိုတဲ့အစွန်းတစ်ခုကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ရက်နေခြင်းမရှိကုခတ်ခြင်းလည်းမရှိပဲနဲ့မစ္စည်းမပฏิပ္ပရာလမ်းကြောင်းကနေပြီးဩဃကိုလွန်မြောက်ခဲ့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဖြေရှားလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတုတ်ကိုလေ့လာသုံးသပ်လို့ရှိရင်မမနာကိုချိုးနှိမ်မှုအတွက်ဟောကြားတာဖြစ်သောကြောင့်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားအဖြောင်ဟောမယ်ဆိုရင်ဘယ်နည်းနဲ့ဩဃကိုလွန်မြောက်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်မဂ်ကင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုခြင်းချင်းဖြင့်ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ခြင်းပြီးငါဟာဩဃကိုလွန်မြောက်ခဲ့တယ်လို့ပဲဒီလိုဖြေရမှာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့မဖြေဘဲနဲ့မမနာကိုချိုးတဲ့အနေနဲ့မရဖဲကုခတ်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့ငါကြော်လွှားခဲ့တယ်လို့ဆိုတာဒီလိုဟောကြားခဲ့တာဟာမေကုံမေးတဲ့နတ်သားရဲ့မမနာကိုနှိမ်နှင်းဖို့သာဖြစ်တယ်ပေါ့ချိုးနှိမ်ဖို့သာဖြစ်တယ်တကယ်တော့လေမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်တော်ဝကများအားလုံးတန်တရာဝဲဩကလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအားလုံးဟာမဂ်ကင်ရှိပါအကျင့်တရားလို့ဆိုတဲ့ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုခြင်းကြံခြင်းချင်းဖြင့်သာလေနိဗ္ဗာန်ကမ္မောကိုရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဒေဝတာသံယုပါဠိတော်မှာလာတဲ့ဩဃတရဏတုတ်ရဲ့ဒီဩဃတရဏတုတ်ကိုလေ့လာမှတ်သားကြပြီးတို့တွေတန်တရာဝုကလွတ်ဖို့
တန်ရာဒီလိုင်းကြီးတွေကလွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကမ်းတဲ့ဘောရောက်ဖို့ရအတွက်သီလသမာဓိပညာတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့မစ္စည်းမပဋိပဒံလမ်းကြောင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကုန်းတဲ့ဘောရောက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်မှသာလေ။ဩခြင်းဆင်းရဲ၊နာခြင်းဆင်းရဲ၊သိခြင်းဆင်းရဲတို့မှလွတ်မြောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောချပြီးတော့မစ္စည်းမပဋိပဒံအကျင့်တရားဝိပဿနာအကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။မေတ္တာပို့ရ

ဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင့်ကင်းပြောင်းကြည်အေးတရားစေကိုပြိဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသသဝေပူဇာညင်းနောက်ကိလေသာဆေရတောက်ဟူသမျှတို့သည်တမှုဝတ္တပိဉ္စဘဲတွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရအောင်ပယ်ဖြောင်းအကုန်သည်ဟွန်တူစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါသည်ကုန်သတည်းအဇရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသိခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဝံကိလေသာဟုပုခသိကင်းခြင်းရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြတ်တော်သောသာရဝတ္တရာချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်

0: ယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမန္တလေးမြို့နယ်ကိုနေမျိုးလှိုင်မတ်တင်ငငယ်ထွန
1: ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုန်ဆရာပြာကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံဘုရင်တုံးစေရဲ့တလောက်68ခုနဲ့ဟောကြားဆုံးမဘုရားတို့မတိယာရှာကြီးတရားတော
2: ်ဒါနဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကြီးရတယ်ဆိုရင်

ဘုရားကိုဘယ်လိုမျိုးနေလဲဆုံးမစားဘူးတရားကဘယ်လိုဘာမှဥပမာလို့ဆိုတာသူစိတ်ကျက်တော့ဘယ်လိုမျိုးဘာမှဥပမာဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိ

0: နာမကျော်လို့ရှင်ပြန်ဘုရားနာမကျော်လို့ရှင်ပြန်ဘုရားနာမကျော်လို့ဆုံးမှာတမန်တော်ကဉာဏ်ကိုလောက်ကြလို့ရှင်ပြန်တဲ့အာရုံတွေမတူရရတာနဲ့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကတော့ဘာသာဝိပုယနာလာကြတဲ့တရားဓမ္မတွေဘယ်ကျုံးမှာလာကြတော့လဲလို့ဆိုရင်တိစ္ဆာရဲ့သုံးချက်ကိုဖတ်တာဒီပြောလိုက်နော်ဘယ်လိုဒီလိုမှဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကမတရားမှားလို့ပြောနေတာမတရားတော့မျိုးကိုလူမျိုးပြောနေတာလေဆိုတော့သုံးချက်ကိုဖတ်ပါဘယ်လိုသုံးချက်ကိုဖတ်တာမတရားကောင်းလို့ပြောနေတာလေလို့သုံးချက်ကိုဖတ်အဲ့မှာဒီရားစကားဝိဓမ္မာကိုသင်္ခါရရှိတာမတရားဆိုတဲ့အစာဒီလမ်းကွဲလုံးမှာမတရားရှိဒီကိန်းမှာကတော်ဝင်ရေးရှိတဲ့နဲ့ဆက်ဆက်ကြောင်းနေကြတဲ့ခြင်းဖြစ်ဒီအခါမှာတော့ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဆိုတာမှတ်ကြတာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိဓမ္မာကိုဒီလိုလိုပဲပြောတာပဲမတရားကောင်းတာကိုကြောက်ရတာနီးနေကြတာဘုရားကြားပါဆိုတဲ့စကားကိုတောက်ပါမယ်။ဘုရားလို့ပြောရင်ဘုရားကလည်းဘာလို့ပြောလဲ။ဘုရားကမတရားဓမ္မပြောတယ်လို့ဥပဒနာလို့။မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလို့မတရားဓမ္မပြောတယ်လို့ဒီလိုပြောပြီးမဟုတ်ဘူးဘုရားမရှိပါဘူးဆိုတော့မှတ်တယ်ဗျာ။ဘုရားတို့ဘုရားကဘုရားမရှိတဲ့လို့ဒီဥပဒနာမဟုတ်ပါလို့လို့ဆိုရတဲ့ခေတ်ကမှတ်ပါ။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပြောကြတာကဘယ်လိုမျိုးမျိုးကြီးကဝါရမကိုမှားလို့ပတ်ဖြစ်တယ်။ဝါရမလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာသာဟုတ်ကမာသမားရက်ကမာသစ္စာဟုတ်ဒါရင်းမဟုတ်တော့ရောင်းရောင်းမှာကမှတ်တယ်။ဘယ်လိုမျိုးဆိုတာဒီမှာလဲဘာသာဥပဒနာအဆုတ်ကဝိပဿနာအထုကြပါလို့ဆိုတာသူကလည်းသိကျမ်းတယ်လို့သူတို့ကပြောတယ်။အမတ်တက်ကျမ်းပါလေ။ဝိပဿနာအထုကိုသူကလည်းသိကျမ်းတယ်လို့မှတ်တယ်ကျမ်း။ဒီမှာဝါသနာပြောရတာလေ။ဒီကမ္မဝိရကံကိုကြရဲဆိုတဲ့စကားကညွန်းလို့မလိုပါဘူး။ဒီနေ့ကျောင်းတော်ကမှမင်းတို့ဆိုတာကညွန်းလို့လိုတယ်။မလဲဝါရမအဲသမာဓိကိုဒိဋ္ဌိသမာဓိနဲ့ဒီလိုက်ကြရလို့ဟာမနောမစရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလုပ်ကိုဖြစ်ဆုံးသမာဓိရောဒိဋ္ဌိသမာဓိရောက်လိုက်သမာဓိရောဒိဋ္ဌိသမာဓိရောက်လိုက်ဒီလိုရောက်ကြလို့ဟူကြည့်လမ်းကိုမစရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ခြင်းလဲဆိုတာကိုသဘောကျကြတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ခြင်းလဲမနောမစရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းလို့ဘုရားကြံတာပါဘုရား။ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုလိုလိုဆိုတဲ့ဒီမှာလို့ဆိုရင်အာရုံနဲ့ဆင်းရဲလို့ဆိုတာကရှင်းတာ။ဒီလိုဆိုတာပြောပဲလို့လည်းအာရုံနဲ့ဆင်းရဲလို့လား။အာရုံနဲ့ဆင်းရဲလို့ဆိုတာရှင်းတာပါ။အဲ့ဒါကိုဘာမှလည်းမပေါ့မဆိုင်ရှိလေရ။မပေါ်မှာပါတယ်လို့ပြောတာသူကသူပြောတာလေဘယ်လိုပြောရလဲလို့ဆိုတော့ကျွန်မဒီဝါရမပြောဘူးဒီဝါရမပြောဘူးဝေဒနာဉာဏ်ခံတာဆက်တယ်ဝေဒနာဉာဏ်ခံတာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်မှားရတာဒီကောင်ကမတွေ့ရတော့ဘူးဉာဏ်ရာဒီဝေဒနာနဲ့တိုင်းမှကျင်တယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိတာကိုသိတာအဲ့လိုလိုနဲ့ဆင်းရဲခါကြလို့မတည်ငြိမ်ကျိုးဖို့ကာလကကိုယ်ပြုသွားတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လိုက်မလိုချင်တာမြင်ရတာကိုကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတာမှတ်သားမယ်မတည်ချင်တာမတည်ချင်မှာလို့ဆိုသူ့ပါသေးမတည်ချင်မှာတာဝန်ဆောင်ရေးရှိပါရဲ့အလုံးကြီးလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့တာပါတယ်မဒီပါန်ဒီပါန်ဘုရားမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘုရားရဲ့ဘုရားမျိုးကြားရဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်တတ်ပါလဲဆိုတော့ဒီဘဝဝင်နေစိတ်ကဥက္ကမောင်းလို့ပြောဆောင်တယ်။
1: ်
0: ပါဘုရားတော့ပါရလမ်းကြည့်န
1: င်းရပါ
0: ဒါရမရောင်းညံ့ဘာရောင်းကြည့်နင်းရတဲ့ဆိုတဲ့ဒီကံမှတ်တာဘာရောင်းကြည့်နင်းရတဲ့ဆိုတဲ့ဒီကံမှတ်တာဘာနင်းရလဲဘာရောင်းကြည့်နင်းရတဲ့ဆိုတဲ့ဒီကံမှတ်ဘာရောင်းကြည့်ဆိုတာကဥပမာရုံုံချင်းမှမင်းညားတာကမထုတ်ခင်ညားတာမထုတ်ခင်ညားတာဆိုတဲ့ဒီကံမှတ်ကြပါရောင်းနာလို့ရတာကိုကျေဘူးမွားဆိုတယ်မသိဘူးနော်ကိုကျေဘူးမွားတယ်လေအဲ့တော့ကျန်ဒီရောင်းနာရဲ့ရင်းနဲ့ဆွဲစီစီဥပဒနာမပြရဘူးဒီလိုကိုရှင်းပြနေတာပဲဒီကောဒါရီကိုစီပါလို့ကျင်းကိုဒီကြတာဥပဒနာနဲ့ဒီလိုမလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒါကြောင့်ကျန်တဲ့အင်းဆုံးနဲ့တာဝန်နေတဲ့သူမှန်းဘာလို့ဒီလိုလုပ်လို့ငါကအစ်မောင်ရောက်လာတယ်ဘယ်ကံရောက်လာလို့ဆုကြတာကြည့
1: ်
0: ။ဘယ်လိုရောက်လာတဲ့ဆက်ကြလို့ရှင်ချင်းဒီကမှလည်းနောက်ဆုံးတွေ့ရတော့မယ်ဆိုတော့မလို့ရင်မနာရမဆဲဆိုတဲ့စိတ်ကြီးပေါ်လာပါလေလို့မှတ်ချက်တယ်။ဘာပေါ်လာ
1: ။
0: မနာရမဆဲစိတ်ကြီးပေါ်လာတယ်မှတ်ချက်။အဲ့ဒီဆဲစိတ်ကြီးပေါ်လာတော့ဒီဘောဟုတ်ဆိုတာကတော့ဒကာရမအာရုံနဲ့ပြင်းနေဖြစ်ဘူးဆိုတာမှတ်တာပါ။ဘယ်လိုလဲဒီလိုလဲဒါလည်းဒီစိတ်ကိုကြည့်ကြတာကဒကာရမကတော့ပါတော့သူ့လက်ကြည့်ကလည်းမသိခင်ကြီးရတယ်။မပေါ်ကြ။ဘာနေရတယ်။သူ့လက်ကြည့်ကလည်းသိခင်ကြီးရတယ်။မြုံးဉာဏ်ရလို့ရတယ်။ဘယ်လိုလဲ
1: ။
0: မကြည့်ရင်ကမြင်ရတယ်ဆိုတဲ့ဘောပါကြ။အဲ့ဒါလည်းအရမကြီးကသူမရှိဆုံးကြရတာတော့မကြည့်ရင်မရတော့ဆုံးကြရတော့ဘုက္ကတာမလားလို့သိမှတ်လိုက်ပြီ။သိမှတ်ရပါပြီ။ဘုက
1: ္
0: ကတာကျေသွားရမှာလို့သိချာပြီပါနော်။ဘုက္ကတာမလားလို့သိချာပြီဒီကကနေငါလည်းသိတယ်အမျိုးသားတွေကတော့အတူတူတော့ပြရမယ်ဆိုတော့မြင့်ကြီးနဲ့ကြားတယ်။ဒီလိုလည်းဆိုမှ
1: ာ
0: မဟုတ်ဘူး။အားလုံးကတော့ဒီမှာမျိုးကြီးနဲ့ကြားရမယ်လို့ညွှန်းကြားတယ
1: ်
0: ။မဟုတ်ဘူးကကြားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကမှအုပ်ကောင်တော့အားလုံးကနှံတော့ရတော့ကြားတယ်နော်။နှံတော့ရတော့ကြားတယ်အော်ဒါကဒီတိုင်းကမျိုးစီပါရင်နဲ့ရှင်ကုန်မဲ့ဘာလို့ဒီလိုစီပါရင်နဲ့ရှင်ကုန်မဲ့ဘုရားကဘုရားကနေနဲ့မရှိတော့ဘူးငါသားမှာလည်းငါကိုယ်တိုင်နေတယ်သင်္ကန်းကတော့လားဆိုပြီးဒီကရမကိုပို့ဥပ္ပယ်ပို့ရတော့မှမေ့ပြီးစူးကြတယ်ဘာလို့မေ့စူးကြပါလဲဒီကရမကဘာလို့မေ့လို့ဒီကရမကဘာလို့ဒီကရမကဘာသာမင်းကဒီမှာပြောတော့ကျမလူမျိုးလူတော်ဥပမာရာဇူရှိတယ
1: ်
0: ။မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အမှန်တရားကသဘောပါတယ
1: ်
0: ။ဘယ်လိုမျိုးလဲအမှန်ငင်းနဲ့မျိုးလဲမဘာဝန်ကြီးကြီးမျိုးရတာလည်းမလဲမမေ့ထုတ်ကြရှိတယ်။ဘုန်းတော်ရဟန်းမှာဘာမှမဟုတ်ကြဘူး။အနာကားကလည်းနဲ့သင်္ကန်းလက်လို့လို့မှတ်တာ
1: ။
0: ဘာနဲ့သင်္ကန်းလက်သမားတွေလည်းသင်္ကန်းရတာလေကြာစီကံတရားကတော့မသိဘူးကကိုသားကနေရူးကြီးတွေနေရူးကြီးတွေတောင်းကြီးစောက်ကြီးတွေကြောင်းကြီးဘယ်လိုကြီးနင်းကြ။ညာမအဲ့ဒီသင်္ကန်းကဘာမှမလုပ်ဘူးကျေကျေကြီးကြီးကြားလို့တွေ့ပါဘူ
1: း။
0: ဒါကြီးကိုယ်ကလည်းကြည့်ရမလ
1: ား
0: ။ဒါကြီးကိုယ်ကလည်းကြည့်ရတယ်။အဲ့တော့နောက်ရမှားမှားတယ်လို့ဆိုပြီးနောက်ရတယ်ဘာဖြစ်ပါလဲ။နောင်ကြရနော်။ဘာဖြစ်မှန်းမှန်းရလို့နောင်ကြရ။နောင်ကြရမှန်းကြတယ်ညာမြောက်ဥစ္စာပြန်လို့ဖြစ်ပြီ
1: း
0: ဖြစ်တာပါဘုရား။ဘုရားမဖြစ်ကြဘူးဆို
1: တ
0: ော့ဒီကြရ။ဘောဓာရဲ့ဘာမှမလုပ်။နောင်ကြရမှန်းကြတဲ့စက်တရားဥစ္စာမျိုးအားလုံးကဘာမှလို့ဘုရားမနေဘူ
1: း
0: ။ဘာမှမလုပ်ရဘူးဆိုတော့ဒီကြရဘာမှလို့မင်္ဂလာကြောက်ရယ်ဒီမှာပြောရမယ့်ဒီကံကိုသိရအောင်။ဘာလို့ဒီလိုလဲနဲ့သင်္ကေတကြီးကလည်းဝန်ကြီးတွေနဲ့ပဲ မြေပေါ်မှာပြည့်စုံတရားတော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြေကြီးကိုကြားရတယ်နော်ဘယ်လိုလဲဒီမှာကြားရတာကြောင့်မင်းတို့ရှင်ရှင်မင်းမလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ချင်းအမှန်အမှန်နဲ့လာတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဘုရားရှင်ကပြင်ကြပါဆိုတော့တရားတော်ကိုသိဖို့တရားတွေကြိုးစားတယ်အဲ့ဒါကျင်းရပြင်ရဘုရားရှင်ကပြင်ကြပါဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သောင်းလို့သိသေးရတယ်နော်အဲ့ဒီခံပြီးလို့ရှိရင်လည်းငါဘယ်လိုမှသွားရမလားရှိနေနေနဲ့မတူဘူးလေနော်။ဘာမှမရှိဘူး။မမြင်ရတာမတူဘူးဆိုတာဘယ်လိုမှပရိသတ်ကဒီဘဝတွေကြာရမယ်ဆိုတာသဘောပါရဲ့။ဒါကဘုန်းကြီးဘာမှမရှိဘူး။ဒီခုအဲ့ဒီချိန်မျိုးကဘူးပါဘူး။ဒီခုတရားနဲ့နေရာတိုင်းမင်းတို့ကြားရတဲ့ဆင်းခွန်တွေကမတော်ပါဘူး။အဲ့ဒါလူကြီးကြီးကြီးစီလေးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။အရင်ကကျင်ပေးရတယ်။ခမောကအရင်ဆုံးဆုံးရတယ်ပြည့်ရတယ်။ခမောတော့ပြောရတာ။တောင်းပါ။ဘုရားရှင်ကမတောင်းတော့ပါဘူး။ဒီလိုဖြစ်တယ်ကဒီလိုဘုရားကတားရသမီးရင်းနဲ့ဒီလိုကောင်းတယ်ကောင်။ဆုံးလို့ပြန်ကျင်းဘုရားကနားအဲ့ရတော့ကျောင်းပေါ်မြေကြီးရှိကြတယ်ငါနဲ့ကိုကြီးကြီးနဲ့တည်းဆိုတော့ပေါင်းနေရရှိတယ်အဲ့ဒါဘုရားနာကြတယ်ဘုရားနာကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသင်ခြင်းအပြည့်ပြည့်နာကြတာလို့မှတ်ထားပါဘယ်ကျင်းမှာနာကြတာအပြည့်ပြည့်နာကြတာဆိုတော့ခြေရင်းနဲ့တော့ကြားတယ်ဒါကြောင့်အပြည့်ပြည့်ဝင်းကြီးကိုပဲဘုန်းကြီးကျမ်းမ်းပြီးကြတာပြမယ်။ဘာမှလည်းရဘူး။ဒီကြောင့်ဒီကြောင့်အိုးဒီကဒီကောင်မှမဟုတ်ချင်းဒီကြောင့်ထိုးရပြန်လာဆိုတော့ပေါ်လာလို့နော်။ဒီကဒီကဝမ်းကြီးရဲ့အဖေကြီးကမဘာဒိကဘုန်းကြီးကလာဆောင်းလို့ကြောက်တယ်။တတ်ပေါ်ကဝမ်းကြီးကလည်းဆိုတော့ဥစ္စာကဘတ်ပေါ်ပါအောင်အမှန်တရားကိုပြောတာ။ဥဒ္ဒဏ်နဲ့ပြောကြတယ်။နောက်မှကျွန်တော်ပြောရကြတာ။အဲဒါဘုရားရဟန်းကအခုချိန်ကကျွန်မအမြင့်တည်းရှိနေတော့အခုပြန်တော့ဘုရား။အမြင့်တည်းရှိနေဆိုတော့ဘောပါရ။အခုဒီပြန်တော့ဆရာကပြောတာဘုရားရဟန်းကလေ။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ရေးရတဲ့တန်တဲ့ဆိုရင်ဘုရားကကျွန်မပဲဆိုတော့အဲဒီကိုထားပါလို့ပြောပြရပါတယ်။မင်းတို့ကဓမ္မနာမင်းတို့ကဓမ္မနာမင်းတို့ကဓမ္မနာဆိုတာကိုပြန်ပြီးထားရတာ။ဘာလို့လဲမင်းမေးရတဲ့အတွက်ဆန္ဒရဓမ္မကိုသင်လိုက်ပြန်။အတုဆောင်ကလည်းအဆင်မပြတ်ရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်းမလိုဘူး။ဘုရားဘုရားကံကြီးမှာဖြတ်လို့လေဘုရားဘုရားကတော့လည်းမတတ်လို့လေအတူချင်းနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုဒီအဋ္ဌကံကိုခင်ဗျားတို့ပုံမှုကလားမပုံမှုကလားဆိုတော့ကိုယ်ကအခုငြင်းရတာကြည့်ပါလားမကြည့်ရရင်ရမ်းနဲ့ခံရမသိနိုင်ဘူးရင်ရမ်းနဲ့ခံရပြင်းနေလို့ဆိုတော့ဧကံမဟုတ်လားဧကံအဲ့ဒီခင်ဗျားတို့အဋ္ဌကံကတော့ဘာလို့လဲဥပ္ပဒေကဆိုတော့ကြောက်ပြီးဖြတ်တဲ့ကံတွေကဥမာနောက်ဆုံးကပါလာတယ်မရှိဘူးအဲ့ဒီဥပ္ပဒေကကံတွေကဖြတ်တော့ကံတွေရှိရတယ်သုံးရတာရမှာပါအခုကောင်းပြီမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီဒီလိုအားကိုအဆုံးဆုံးပြုတာကလုံးဝကြမ်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူမိတ်သက်သာတယ်မကဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လူမိတ်သက်သာမပါရအောင်အမျိုးမျိုးနဲ့မတရားဘာမှလို့လုံးဝမလုပ်ပါကြဘူးဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့ဆုံးနေတယ်ဆိုတော့ချင်းဘောဓိဉာဏ်ကြီးတာကအစ်မမကြအောင်ရှင်နေဒီလိုကိုရမယ်လို့ဖြစ်သွားကြတယ်။မရအရာကျင်းရမယ်ဆိုတာသူကျက်ကြည့်ကြောက်။ဘယ်လိုသိနေလဲ။မရအရာကျင်းရမယ်ဆိုတာသူကျက်ကြောက်တယ်။ယဉ်ကြီးလိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးကပြောတာလည်းနဲ။ယဉ်ကြီးလိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးကပြောတာလည်းနဲ။ဓမ္မကကျင်းရတာကိုဒါကကျင်းတဲ့လုံးဝဝိရိယရဲ့တတိကိုပညာရတယ်ဘာကြောရလဲဆိုတော့ဆက်ကိုယ်ပါဝင်ရှိတယ်ဆိုတော့တောင်းပြတာကိုတောင်းပြီးဒီကရာအလုပ်ပါဆိုတော့ကျောင်းမှာကျုပ်တို့တာတိုက်တယ်။ဘာမှလာရတောင်းရတာလဲပြောရတာလေ တတ်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတာရောမဓမ္မဥပဒနာကြားထူတာလည်းတရားကြီးကြီးနားလည်းမလဲဘူးပြည့်ပြနားလည်းလည်းပြည့်ပြသူကမှန်းဘုရားမှာရှိတယ်ရဲ့ကြားပြီးတရားမှာရှိတယ်ရဲ့ကြားပြီးတရားမှာတတ်တာရှိတယ်တတ်တာမှီးပြီးတာလားသူတည်းကြည့်ကြပြီဉာဏ်ဉာဏ်တရားလူပြပါလဲတရားကံဖြစ်ဘုရားလူပြမှာနေရလူပြလာဘုရားမှာဘုရားမှာဥပ္ပဒေကသံဃာပုံကြတဲ့ခါကျတော့ဥပ္ပမတရားကံဖြစ်ရတယ်သူကချက်ချင်းဉာဏ်ဟာပဲတရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာဝနာလို့အဲ့ဒီတရားကသံဃာသူချရတယ်ဘုရားဘုရားမှာရင်တော်တယ်ဘုရားနာသိတော့ပြီးပြီးတော့သက်ခံတော်ဘုရားနာတရားတော်ကြည့်ပြီးဒီမှာတရားမှန်ဖြစ်တယ်လို့ဥက္ကမမှတ်ဆုံးတော်တယ်ဘာလို့ဘုရားနာဘုရားကြီးဟုတ်သိညာပါလေဒီမြန်မာကသက်သူမျိုးတွေလို့ပြောတာဒီမြန်မာကသက်မျိုးတွေဆိုမျိုးနဲ့တူနေတာလည်းဆိုတာဘုရားနာမှပြောတယ်ဘုရားနာရင်လည်းဘုရားရံဒီဒီဘုရားနာနာတော်ကဆင်းနေပြီဒီကဘုရားနာကြားရသိတယ်လို့သူကြားချက်ချင်းပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘုရားရာလို့ပြောဆိုတာအလုတ်ကြီးရာလို့ဆိုပြီးဆက်ရမှတ်တယ်ဒါကြီးရာဘုရားမှာပါဠိဆရာနော်အလုတ်ကြီးရာဘုရားကြီးဆရာလို့ဆိုတာဒီဒီဆက်ရမှတ်တယ်ဒါအဲ့ဒါလည်းကြီးရာရင်းမှတ်ကြည့်သူကြောင်းလို့ဆိုတာအဆင်းပါဘူးသူကြောင့်လေ့ကျင့်တော့ဒီတော့ကဒီကဲအကြောင်းလေးရဘယ်လိုဖြေတိုင်းမှာဒီကဲဘယ်လိုမျိုးဒီကတာဘယ်လိုဖြေရဆိုတာလေးရတယ်ဒကာတော်မကြီးသိထားပါနော်ဒီကဲလူတွေကျန်ဒီတော့ဘာမကြည့်ရင်ရှင်းပါတယ်ဘယ်လိုဒီကနာကဘုရားကဘုရားကြီးနဲ့တွေ့ဒီမျိုးဘုရားဒကာတော်မကြီးပြောပါတယ်ဒီလိုတောင်းပြန်ကြရသူရမင်းတို့ပြောရပြေရမဒီကရမကြီးမှတ်ချက်သိကောင်းပါလေ။အဲဒီသေသာဒီကရမအစမဆိုတဲ့ဒီပြေရ။အကျဉ်းရတဲ့ဘာလဲဒီကမှာလူတွေဒီကိုယ်ကိုယ်ကိုကျမ်းမာဖို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုကျမ်းမာဖို့အကြံကြံလို့ကျမ်းစာတို့ဒီကမှာလည်းကိုယ်ကိုယ်တော့မလုပ်ကြဘူး။မလုပ်ကြဘူး။ဒါလည်းကျမ်းမာရတယ်။မတည့်ရမစားကြပြင်းနေလို့ဘုရားရမဆိုးလို့ဘုရားပြန်လာတော့ဘုန်းကြီးညတဲ့ဟိုဒီတော်ကိုဒီကာလသိကြီးမဲ့ဟောကိုလက်ကိမို့ခိုင်းနေသေးတယ်ဒီမှာတော့ဘုရားရဲ့ဆိုပြီးဒီကာလခန္ဓာကိုယ်ကြောင်းလာမှုဆန်းလာမှုကိုအထူးကြီးသိကြတာလေအဲဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြောင်းလာမှုဆန်းလာမှုကိုအထူးကြီးသိကြရတာနဲ့လူတွေမှာအန္တရာယ်မကင်းဘူးမဖြစ်လူတွေနဲ့ဒီဇမားတွေမှာအင်္ဂဝကင်းဘေးမကျင်းဖြစ်တာဘာပါလဲလေဗျာဘယ်ကျမ်းမှာပါလိမ့်လဲဗျာလို့ဘယ်ရမှာလို့တရားရမေးတယ်ဘယ်လိုမေးပါလဲတရားရမေးတယ်လို့ပြောမှတ်တယ်နော်ဘုရားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျမ်းမှာကျမ်းမှာပြုလို့အလွန်လေးရှိကြမလို့ကြဘူးဘုရားရဲ့ကျမ်းမှာကျမ်းမှာကိုသူတည်းပဲငါကကျင်းသက်ရတယ်ဆိုတော့ပြောဖို့လို့ရေးသင်္ခေတတဲ့ဝါငိမတက်တဲ့အဲကျမ်းမာရေးလက်ရှိပြီးသင်ညာသွားတယ်အမျိုးမျိုးဆုံးလို့အဲရေကမ်းရေကမ်းလေးတက်ကြည့်ပြီးတက်ကြရတယ်ဓမ္မာကိုကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျမ်းမာဓမ္မာကိုကျမ်းမာကျမ်းမာကိုလည်းကြည့်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မာကိုသဘောပါတယ်ဘုရားရဲ့ကျမ်းမာကျမ်းမာအောင်လို့ဒီကျိုးစားမှာတော့လေအမကျမ်းမာကျမ်းမာလည်းတော့ကြောက်ထားတဲ့လေမယ်ရှင်မာသင်္ခါရရေပေါ်ရအမျိုးမျိုးပုံစံတွေကတော့ကြောက်ပါလိမ့်မယ်လို့မေးရပါတယ်နော်မေးရတဲ့အခါကျတော့ရာဇမတ်ကမှတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်အတန်တကျလူတွေကမှဆန်းတယ်ကလူရှင်များတော့ဟဲ့ကျောင်းမှာဆန်းတာဟုတ်ကိုဘာလဲနာမည်နဲ့သဘောကကျောင်းမှာဆန်းတာဟုတ်မရတော့ဘောကရှင်နဲ့အိတ်တာလို့ရှိတယ်ရှိဘောတာရ။ဒီလိုကျမ်းစာကျမ်းစာလုံးရှိကြတယ်။ဘာလို့ဘာလို့ဝင်နေဝင်နေရတာလဲ။ဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးလားရှိလို့ဒေသနာပါဒါကြီးဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ် ဉာဏ်မှန်ဆက်မှန်မှုကိုအနေနဲ့ကြည့်ပါရဲ့တမ်းနဲ့ဘယ်ကြောဝိမာန်မှုတွေနဲ့ဒီရမအေးစုံစုံပြီးကြတာနေတာကိုယ့်ကိုယ်ကအာဝေဒံယေတံနိဒေဝံပုစ္ဆကနာမိဝါမိသတိကရကိုယ့်ကိုယ်ကိုတမ်းမှန်မှုဆက်မှန်မှုကိုအလုံးလို့ရှိပါတယ်အလုံးကြည့်တာကတော့မကြမ်းမှန်မှုဆက်မှန်တာဘယ်ကြောင့်လဲလို့မလဲလို့ဘုရားကမေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကဘယ်လိုနဲ့ပြောလိုက်တာလဲပရိသဝတိသဝရေရမတိဒီလိုကိုင်းကြီးလို့မှတ်တာ။ဘာမှကြောင့်တောင်းတာကြောင့်လဲဆိုရင်ဣဒ္ဓမုတ်ကြီးရဲ့ဆရာ။ဘာပြောလဲ။ဘာမှကြောင့်တောင်းတာကြောင့်လဲဆိုရင်ဣဒ္ဓမုတ်ကြီးရဲ့ဆရာ။ဘုရားကဘုရားကြီးနော်။မင်းကြီးရောဘုရားကဘုရားမှာတောင်းမှာဆိုလို့ဥက္ကမဝန်တုတ်တယ်။ဣဒ္ဓဘုရားကတောင်းမှာကိုတောင်းမှာကိုဘယ်လိုရှိတာ။သမန္တဝိသိတိကရာနေတော့ဝိသမရာကိုဒီလိုသာဒီပါဆရာ။ကိုယ်ကြီးရဲ့ဒီလိုကဘာမှလို့ဆုံးမဖြစ်တဲ့အိမ်မှာဆွဲရတယ်နေတော့ပါဆရာ။အဲဒါကတော့ဒိဋ္ဌာနပါ။ကျောင်းမှာဘာမှမဟုတ်ဘူး။လူကြီးတွေမြတ်တာကိုပုံပေါ်ကိုပြောကြ။အစားရတဲ့အံတော်ကိုကျောင်းမှာလဲကြားပြီးတော့မြင်မှာတော့ရမန်ကောင်းတာကိုမေရာကောင်းတဲ့အုပ်ကြီးကလည်းလေးရဲ့ဆရာဘုရားကောင်းပါလေလေတဲ့အမေတို့ကဘုရားကပါရှိတဲ့ဣဒ္ဓမတ်ကြီးရဲ့ဣဒ္ဓမတ်ကြီးရဲ့ရှိရခြင်းဘုရားမှာကျမ်းမှာဘုရားမှာကျမ်းပါဆိုတာသင်္ကြန်ဒိဋ္ဌိမှာကသင်္ကြန်ဘုရားကဣဒ္ဓမတ်ကြီးရဲ့ဘုရားဘုရားကဘုရားကလည်းရှိပါသေးတယ်ဘုရားကအနာရုဏကိုဗမာရေပြေခဲ့တယ်။ဒီကောင်ကလည်းတုတ်ပြရဲလို့ပြောတာလည်းဒီလိုမျိုးမှာပြောရင်ဘာသာပါလဲ။အဲဒီကောင်ကလည်းအင်းကအဲဒီကောင်ကဒီနေရာမျိုးကိုပြင်တယ်။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုကျော်တယ်ဒီလိုမျိုးကောင်ကဘုရားအရှင်ကိုဘာတတ်မလဲဆိုရဲဘုရားဘုရားကဒီမှာဉာဏ်ဉာဏ်လာလို့တော့ပါလား။အဲဒါဒီအရင်မှန်လေးပါဘုရုဘုရုကြောင့်ဘုရားလေးရမှတ်ရှိတဲ့ဘုရားပါတော်ဘုရားဟုတ်ဘုရားဟုတ်ရဲ့ဒီဘုရားမပေါ်မှာမပန်းဘူးဘုရားမှာဘုရားမှာဘုရားမှာဘုရားမှာဘုရားမှာဘုရားမှာဘုရားမှာဘုရားမှာဘုရားမှာဘုရားမှာဘုရားမှာဘုရားမှာဘုရားမှာဘုရားမှာဘုရားမှာဘုရားမှာဘုရားမှာဘုရားမှာဘုရားမှာဘုရားမှာဘုရားမှာဘုရားမှာဘုရားမှာဘုရားမှာဘုရားမှာဘောဓိကံကဘာလဲ။အဲ့ဒါဘုရားကဘာမှလို့မိဒံမတူတာဘာမှလို့အနာဝတ်ကျမ်းမှာဆန်းနေတယ်လို့ကျမ်းမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုမြတ်တာကိုညာတယ်လို့ဆိုတော့အနာဝတ်ကျမ်းကိုသူကဆရာကဥပမာမျိုးပြောတာကအံရယ်ကိုခေါ်လေလို့ခေါ်တာ။ဘောဓိကဘုရားပါလေ။ဘုရားရှင်ကအမေကိုခေါ်ရဲဘေးကိုခေါ်ရဲဆိုတာကရှင်းတာ။ဘုရားမေတ္တာကဘာလဲ။ဘုရားကအာရုံဝါရမကိုဘုရားမေတ္တာကလာလို့ရှိတယ်။ဘုရားကလည်းဘုရားမင်းကြီးရဲ့စိတ်ကိုလာလို့ရှင်းတာ။မိစ္ဆာကမရှိဘူး။ဘုရားကလည်းမေတ္တာကိုလာတယ်။ဘုရားကမင်းကြီးစိတ်ကိုမြင်ကြည့်တယ်လူတွေကလည်းဘုရားကိုကျင့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားမှာဒီလိုလိုရာဘုရားကိုရောင်းနေတာဒါကြောင့်လူတွေကအာရုံပတ္တနာလုံးကိုလေ့ကျင့်တယ်အာရုံဓမ္မကိုမှတ်တာဇမန်ကိုတော့ဇမန်ကိုတော့ဘုရားကိုမသိကြလို့ကျင့်ရတယ်ဘုရားကိုဆိုတော့ကျင့်တယ်အဲဒါကြောင့်အိယာဘုရားကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိန္ဒြာဘုရားမှတ်ရတာအမေကျင်းကိုဒိဋ္ဌိနဲ့မှတ်တာ။ဒါကအမေကျင်းရဲ့ဉာဏ်နဲ့တရားအားဖြင့်သူကမှမေးရက်တယ်လို့ပါ။အာဒါကြီးရဲ့အိယာဘုရားကြီးကဘုရားကိုပြောတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲ။အိယာဘုရားကဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဘုရားကသူ့ကြောင့်ဖြစ်တာလို့ပြောတယ်ဘုရားမေတ္တာကြည့်ရအောင်ကြည့်နိုင်လို့ရှိတယ်။ဘုရားမေတ္တာကဒီအိဋ္ဌာမေတ္တာကိုရှင်းနိုင်မှမဟုတ်ဘူး။အိဋ္ဌာမေတ္တာကိုအိဋ္ဌာမေတ္တာကိုရှင်းနိုင်မှရှင်းနိုင်ရဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီနောက်ဒီကိစ္စကသူ့ရဲ့မေတ္တာက
1: ော
0: င်းဖြစ်ဘုရားအိဒါဝါမေတ္တာ
1: သူ့ရဲ့
0: ဣဒ္ဓါယသု
1: တ္တ
0: ေအဲ့ဒီလေဘုရားဓမ္မရမှာသူ့ပြုကြတော့ဒီကနေ့ကျပြပါရယ်သူ့ရဲ့မေတ္တာပြပါရယ်ဣဒ္ဓါယဆိုရယ်နာမကိုဘာလို့လာရလဲမလို့ဖြစ်ရင်ဘာမှအရှင်းရတာအားမရှိရဆိုတော့ဘာလဲဘာလဲဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံးတောက်တာမှတောင်းလို့ဖြစ
1: ်
0: ဘယ်လိုလာမှာမလဲဥပါဒါကဒီကမလို့ရဘူးတော့ဒီကဘုရားရတယ
1: ်။
0: ဒါနဲ့အာရုံတွေကဘာလဲ။အိဋ္ဌာကဒီကကလည်းသိနိုင်လို့ဆိုရင်ဝိဒ္ဓဘောကနှစ်ပါးတော့ပါတယ်။အိဋ္ဌာကလည်းသိနိုင်လို့ဆိုရင်ဝိဒ္ဓဘောကဒီကအာရုံကများဘောကမှာတော့ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဒီကကလည်
1: းဘ
0: ောကမှာအတေဘောကလည်းဆိုရင်ဘုန်းကြီးရဟန်းကြီးအာဘုရားရှင်များပါတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီရဲ့သတ်တိတော်ဘုရားရှင်ကဒီဆက်သွားတဲ့အရိယာသမားကဝိညာဉ်ပေါ်တဲ့ကြောင့်ရဟန်းကိုဘုရားတို့ဝိညာဉ်မျိုးကအဲ့ဒီမှာလာနေတာပါအဲ့ဒါကိုသတ်ပြီးတော့ခေါ်ကြတာဩော်ဒီရဲ့ရဟန်းကတော့ပါတယ
1: ်
0: ဘုရားကမအဲ့ကြောင့်လို့ပြောရတာဘုရားကတော့ပါတယ်ဘာလဲလဲလဲဒီရောရံရတာလည်းဥပ္ပါဒ်မရှိတာ၊မောဟအပေါ်သွားတာလည
1: ်း
0: ဥပ္ပါဒ်မရှိတာလည်းဆိုတော့ဒီရံတော့ဥပ္ပါဒ်မရှိတော့သက်သာမပြည့်ရဲ့သက်သာမပြည့်ဆိုတော့ဘုရားကကျင်းနေ
1: တ
0: ာ။ဒါလည်းဘယ်တော့မှာလဲ။ဒီလိုဘုရားကမရှိလိုက်ဘူး။အဲ့ဒါပြန်ရောက်ကုန်မှာလား။ပြန်ရောက်ကုန်တော့ဘာတရားဟန်းလို့မှာအဲ့ဒါဥပ္ပဒေကအားရစုပေါ်မှာဝိညာဉ်မှာပေါ်လို့ဖြစ်တာပေါ့။အဲ့ဒါဝိညာဉ်ပေါ်ကိုမြင်လို့ဝိညာဉ်မှာလဲပြီ။ဒီကောင်မြင်လို့ဖြစ်လို့ပေါ့။ဘာလို့မှပြန်လို့ဖြစ်နေလဲ။ဒီဘောကကမြင်နေဖြစ်တယ်။မြင်လို့ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အန္တရာယ်မပြင်းဘူးလေ
1: ။
0: အပေါ်ကတော့
1: ပြန်ပ
0: ါဘူး။ဒါကြောင့်ဘောကဒီလိုကြီးရတဲ့ဆိုဖြစ်ခြင်းဘုရားဉာဏ်များရဲ့ပြုကြအပေါ်ကဆိုတာဒီလိုဖြစ်ပြီးကြတာမျိုးတဲ့ဘုရားဉာဏ်များရာဘုရားရဲ့ပြန်ပွားရာဒီလိုဘုရားဉာဏ်နဲ့တားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရဘူ
1: း
0: ဘာလို့ဘောနာကိုဒီလိုဝေးကြရအောင်လဲဆိုတာဒါတော့ဘုရားဉာဏ်ရဲ့ဘုရားဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကဒါကဘုရားဉာဏ်ပြည့်တော့သဘောပါက
1: ြ
0: ဘုရားဉာဏ်ပြည့်တော့လာရေဘုရားမှာဒီနေ့ဣဿရာဣဿရာမှာဒီနေ့မေရရာကဘုရားရဲ့ဘုရားရဲ့ဘုရားရဲ့ဒီကြောင့်နဲ့ဒီသမားလေးဒီကရာရမလို့ပြန်နေရင
1: ်
0: မေမောဘုရားရဲ့မနာရဲ့သမားကိုဘာမှပြရမှာတရားမဟုတ်ဘူးနော်အိမ်မှာသားရဲ့ဘုရားကိုပြရမှာတရားမဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့ဘုရားကိုပြရမှာဘာသာရေးရဲ့အကြောင်းကိုပြောရတာ။ဘာသာရေးနေမှာလို့ပြောတာ။တန်ခိုးနေတာကဘယ်လိုမှရောင်းနေတဲ့ပုံမှန်အဆင်းပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဣဒ္ဓအိဒ္ဓရှိတယ
1: ်
0: ။ဒါကလည်းဣဒ္ဓကတော့ဘာသာရေးနဲ့ရင်းနေတာပါလို့။ဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုပြောတာပါမှာ။မဟုတ်လို့ရှိရင်ဣဒ္ဓမေရိယာဆိုတာဘာသာရေးမေရိယာဆိုတာဒီဘာသာဘာသာတူရှိတယ်။ဘာသာဘာသာတရားတွေကိုကျောင်းတော်ကတော့ဘာသာရေးဝင်တဲ့ဘာသာဥပဒေအဝိဇ္ဇာနဲ့ဆိုပြီးသဘောတူတယ်။အဲ့ဒီဘောကမှဆိုရင်လည်းဘယ်မှာဥပဒေဓမ္မဥပဒေကလို့ပြောင်းလို့ပါလို့ဆိုတာဒီနေ့တရားစတဲ့နေ့မှုအဲဒီကအန္တရာယ်ပြင်းပြင်းချင်းရဲ့ဥစ္စာကိုသူ့ပြည့်ပြည့်ရှင်းနေတယ်သူ့ဘာနဲ့လဲကျင်းဘာလဲရှင်းနေတယ်ဆိုတာကိုသဘောကျတယ
1: ်
0: မဒီရလာနေဒီတိုင်းမလို့ပါဘူးဆိုတာကိုသဘောကျ။အဲဒါကြောင့်လည်းဘာသာဝိဓုမာနာတက်ဗိဓုမာနာပြောတဲ့ဘာသာဘာသာဥပ္ပါဒ်ရှိတာ။မရှိပါဘူး။ဘာသာဘာသာရှိတာ။ဘုရားကရှိတာနဲ့ဣဒ္ဓရနဲ့ဣဒ္ဓရှိတာ။မဒီရလာမဒီရဝိဓုရှိတာကဘာမှမရှိဘူး။ဘုရားကရှားနေအောင်မှာလား။အဲဒီစိတ်ကတော့ဘောရတဲ့အကျိုးရှိတာ။အဲ့ဒါကိုပြောရတာကမသိဘူးလို့ရှိရင်အဲ့ တတောခမောင်တို့ပရိသတ်ဘုရားကျမ်းစာဆင်းတယ
1: ်
0: တောက်တော်မှာတော့ဘာသာတော်ဆက်တဲ့ဘုရားနာမနဲ့ရတယ
1: ်
0: မရဘူးတောင်းနဲ့ဆင်းလာလို့စိတ်ဓာတ်ရလို့ရှင်တယ်ဒီကနေ့ဒီကလာမြတ်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဒီကမှာရရှိပြပါဒီကဘုရားနာနဲ့မောင်းနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒီကဘုရားရဲ့ဘာဟောရမလဲ။မဟုတ်ပါရောနော်။အိဒါရောနဲ့ကောင်းဒီတဲ့မိတာသူ့ရတာ
1: မဟုတ်ပါဘူး။အ
0: ဲ့ဒီရဲ့ဘယ်မှာလဲ။လာရည်ပြီးကြတာနင်းမဲ့ဆိုလို့ချင်းအိဒါကထုတ်သွားတဲ့ကြတဲ့ဒီတို့ပါပန်တယ်မပြောနေတာ
1: ။
0: အိဒါထုတ်သွားတဲ့ကြတဲ့ဒီတို့မျိုးကနောက်ဆံလာတော့တန်းနေတယ်။အဲ့ဘုရားမတန်းလို့ချင်းချင်းဒီတို့ပါဒီလိုပါလာလဲအမေကင်းသံဃာမှာတော့အဲ့ဒီကောင်ကဖြစ်တဲ့ဒီဝိပါရရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလုံးဝမလုပ်ခဲ့ရှင်းလိုက်တယ
1: ်
0: ဒါကဥပါဒါပြင်းတဲ့အချိန်မှာမပေးလိုက်ပါဘူးလို့မှတ်ပါနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းဆိုတော့ဥပါဒါရဲ့အချိန်မှာလုံးဝရလာရမည်ဆိုရင်နေတဲ့အချိန်မှာသူကအများဆုံးပြောတဲ့တရားဖြစ်နေတော့ကြာဒါရှိရရှိပါဆိုတာသတိပြန်ကြတယ
1: ်
0: ရှင်းဣဒာမေရိယဝါဟိရှိပါဘောရေဘယ်မှာလဲတရားဘယ်မှာလဲဒီတော့ဘယ်မှာဒီနေနော်ဘယ်တော့ဘယ်မှာဒီနေနေမှာဆိုတာတော့တော့ပြတ်တိုင်းမှာရင်ဘယ်မှာလဲဘုရားမှန်နေလား
1: ဟုတ
0: ်ရေရောဝါဟိရောတင်းတာဘုရား ဣဒာမေရိယအဲ့တော့လက်နဲ့ကြံအောင်လို့ဘယ်မှာလက်နဲ့ကြံအောင်ဣဒ္ဓမေရိယကငရနာတာလေ။ဘုရ
1: ား။ဘုရ
0: ား။ဣဒ္ဓမေရိယကငရနာတာလေ။ဒါတိုက်တဲ့မျိုးကလုံး
1: သွား။အ
0: ဲ့ဒါဘုရားတဲ့။ဣဒ္ဓမေရိယကငရနာတာဘုရား။တရားမေ။တရားရရဣဒ္ဓမေရိယဆိုတော့စိတ်မောင်းနေတာလား။

0: ဒီမှာကနိုင်ငံဘုရားကံကိုရှင်းပြရမယ်ကောင်းပါဘုရားအိဋ္ဌာရေကဟောပါအဲ့ဒါဒီကောင်ဟောပြတာဒီကံကံကြီးနေကြတဲ့ဆွေချင်းချင်းဘုရားကရှိခိုက်တဲ့တရားဆိုတော့ဘောကြာဒါနဲ့ခြင်းချင်းဘောခြင်းချင်းဘုရားမီခြင်းချင်းဆိုတဲ့လောကတွေကလို့ကျင်တဲ့တရားတော်မှဒီကံကံကိုမဲ့နေတဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရမယ်မရှိဘူးကြပါဘုရားပါရီတော်ကြောင့်မဲ့ရကြလက်ရှင်ဖြင့်အိတ်ပါမကြီးရတော့သွားရတယ်ဆိုတော့မသိရဘူး။ဒါနဲ့ဖြစ်တဲ့ရောဂါကြီးလာတော့ဘာလို့ ਆ ။ဘုံရဲ့ရောဂါကြီးလာ။မိဒါကြောင့်မဲ့နေရဲ့ဥက္ကမလို့အားလုံးကအားမလို့ကြောက်ရတာ။ဒါကြောင့်ဒီရောဂါရောက်လာဘူး။ဒီရောဂါရောက်လာမှာလုံလုံနေပြီလေဆိုတာကိုဘုန်းကြီးကသိကြည့်ကြလား။ဖြစ်တဲ့နေရယ်ဆိုတဲ့အိမ်ကိုရှင်းရတယ်။ဘယ်လိုလဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးသေးရတာလဲဆိုတာကိုရှင်းနေတာဟုတ်ကြ။ဒါကြောင့်ဓမ္မကဟုတ်။အိဒမသေးရပြောရတာ။ဒါဖြင့်ဒီဓမ္မကိုဖြစ်သေးရလို့ရှင်းအိဒမသေးရတာ။အိဒမသေးရမလာလို့ရှင်ညာပေါင်းကတိကိုဆုံးတာ။ဘုရားကံကအားနည်းတယ်မပါနေပါဘူးဆိုရခြင်းဖြင့်အိဋ္ဌံဖြစ်ပြီးရဲ့လူတော်မြတ်ကိုဖြင့်ယနေ့ပြုပါသည်မတွေ့သေးလားအိဋ္ဌံမတွေ့ရည်တော်ရာတွေ့ပါရင်ဒီလိုလောင်းတဲ့ဆိုတာတေချာမှတ်ပါဘူးအိဋ္ဌံမတွေ့ရည်တော်မြတ်ကအဲဒါဒီကံဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြစ်တင်အောင်အိဋ္ဌံမတွေ့ရတာပဲဒုက္ခရာဝိမိတ်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဝင်နေတာပါဒါနဲ့လူတွေကဘာမှမလုပ်ဘူး။စိတ်ချမ်းသာတာဘာလို့ရမလဲ။ကျွတ်။မုန်းကန်တာစိတ်ချမ်းသာရင်ဘာမှမလုပ်ရဘူး။ဒါကလည်းဘာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ရမှရှိပါ။ကျွတ်ရတာကြာလိုက်ရင်ဘုန်းကြီးအကျိုးဆုံးဖြစ်ရပါမယ်။ဒါကအမှန်ရောပါလေ။စိတ်ချမ်းသာတာဒီကမှရောပါ။မင်းရဲ့တော့ဘာလို့ဒီလိုကြီးလို့ကျန်တော့လားဒနာလို့ဆိုပါလိမ့်မယ်ဒနာပါလို့ကျန်ရိတ်တာမျိုးပါလဲပြောရတာကဘယ်အောင်ကြည့်ရဲအများကြီးကြည့်ရဲဆိုတော့ရောဒနာဘုရားကတာဟောဒနာရောယနေ့ဒနာမလားမလားဘူးဒါပါလို့သူ့မျိုးပါလဲမျိုးစိတ်ချမရှိဘူးဘောပါလဲဘာလို့ကျေးဇူးမကျေးဇူးရတဲ့ရှင်ကျန်တာကနာကြီးတော်ဥပဒါဥပဒါကြီးတော်ကတန်ခဲအားကြတဲ့နောက်ဘက်ဒလိဒရာမမဆက်တောင်းရမယ်ဆက်ပြီးလက်ချက်။ဒါကြောင့်တဲ့ကတော့မင်းလို့ရှင်ရှင်ကျန်လို့ဥပဒါမရှိဘူး။ဒီနေ့ကရှင်ကျန်လို့ရှင်ကျန်လို့ဥပဒါမရှိဘူးတဲ့ဘယ်ဒီကရမကဒီဘဝနဲ့အိတ်ကမစရာလာသေးတယ်။ဒီလိုမျိုးရရှိရတဲ့အန္တရာယ်မကင်းရဘူးဆိုတော့ပြုတ်ကံပြုတ်ကိုပေါင်းနေတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဘာရမလဲဓာတိဗရာမာနဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးမလာဘူးလား။အဲ့ဒါချက်ချင်းတုံးဒကာရမရဲ့ဥပမာမရှိပြီလေဆိုပူကျုံနေရတယ်။ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းတုံးဥပမာမရှိပြီလေဆိုတော့ပူကျုံနေရတယ်ဆိုတော့ပေါင်းအောင်ပြန်လာတယ်။ဒါပြန်ဒီစိတ်ကြောက်ရတာလည်းပါလို့ကြာဘူး။ဥပါဒါရဲ့သမာဓိမိစ္ဆာဖြစ်သွားတဲ့ဥပါဒံပေါ်နေတယ်။ဘာလို့ပေါ်နေလဲ။ဇာတိကမှမဟုတ်ဘူး။မပေါ်နေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကဥပမာသာသာကြောက်ကြခြင်းသာ။ဒါဖြင့်အာရုံရမှာလေ။ဘာလို့သာသာကြောက်ရမလို့ဘုရားအဆိုးဆုံးပဲ။ဘောပါလေဘောပါလေဉာဏ်မသိဘူးပါဘုရားတကယ်ရောင်းရသိကျင်းလာရောက်ပါမယ်ရှိပါမုန်းကျင်းလာကျွာရတဲ့မုန်းကျင်းလာမကျင်းဘူးဆိုတော့မုန်းကျင်းဆိုတော့ဘောရတယ်လို့ဒါကတော့ဘောတာသိဒီဝဒုက္ခဒေါနာဥပါယတာဝိဇ္ဇာတာဘောရတယ်ဘောရတယ်ဘောရတယ်မုန်းကျင်းမသိဘူးလေဘောရတယ်ဘောရတယ်လို့ရှင်းပါတယ်လို့ကျန်အားရဖို့ဉာဏ်နဲ့ဒီကိစ္စကအောင်မောင်ရတဲ့တရားရဲ့အန္တရာယ်ကလည်းဉာဏ်ရှိတယ်ပါဓမ္မတို့ကမရိဉာဏ်ရရဲ့ယနေ့ဟောနေတာပါဘာလို့လဲဘာလို့မရိဉာဏ်ပါလဲဓမ္မတို့ကဓာရိဌာန်လို့ဉာဏ်မှတ်တာဒါကအဟောရမဖြစ်ကြတယ်တဲ့ဒီလိုဒီလိုလက်ကမာရမင်းကြီးရဲ့ကျွတ်ရဲ့ကျွတ်ပါလေနောက်ကျတော့ရှင်ရော ်ဒီဒီမှာရှိနေတာဒီပဲသိသိချင်ကြပါဘာလို့သဘောရရကောင်းပြီလို့လည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ကြပါဘူးဒါရမရလူရဲ့အံရံကင်းတာဘာလို့လူရဲ့ဒီသမားရံအံရံကင်းပြီးအရှင်းဖြစ်တာဆင်းရဲကြပါလားအိဒါနဲ့ဆင်းရဲရင်ဘူးပါလားနော်ဓမ္မရံဖြစ်တာဒီတော်ရေကအမှုကြောင့်လာတာလို့သိတယ်။ဒီကောင်မင်းကလား။ဒါရောအခုဒါကတော့ဘုရားနာပြုရရှိနေနော်။ဒီကောင်မင်းကလာရရှိရမယ်။ဒီကောင်မင်းကလား။ဒီကောင်မင်းဒီကောင်မင်းကလာရရှိရမယ်။ဒီလိုဆိုလို့ချင်းချင်းဒီလိုဒီလိုကလည်းအမှုကြောင့်ဒါရောဘုရားကလည်းဒီလိုကြီးခမရာကြီးကိုလာနေတယ်ကြည့်ရတာကအဲ့ဒါလေကြည့်ရမယ်အမှန်ရောဆက်ပါလေဆိုရင်ကျင်းနာတာဒီလိုပါအဲ့ဒါကလုံးလုံးချင်းနဲ့ဆက်တယ်ဆိုတာကတော့မရဘူးဘောရချင်းရမယ်ရှိပဲကုသမာရောအာရမေရောတရားတော်မှာကြည့်နေတယ်တောက်နေတယ်ဆိုတာတော့ဆိုရရှိနေတာဘုရားကလည်းလေးရှင်တွေကဘောရကိုမြန်မြန်ဖြစ်တဲ့ရှိပါရှင်းမလားလေးရှင်တွေကလည်းဆိုလေခြင်းကဒါရလေးကိုလည်းသိကြတယ်ပါတယ်မြေကြီးကလည်းပါတယ်သူကလည်းသင်လို့သူကလည်းမင်းတို့ဒီလိုမှမလာဘူး။အဲ့တော့ဒီဇမန်ကြီးတွေကြားဆက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကညာဝန်ဝင်ရတယ်။အဲ့တော့ညာဝန်ဝင်မရဘူးလေခင်ဗျားတို့ဖြစ်တော့ပါဒီကဘာမှအငလုံးမကျင်းတယ်ကညာရင်းကြီးတန်ရာဘယ်ဘက်ကိုဆင်းတယ်ကတော့ညာရင်းကြီးကအရင်အာရုံရမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဒါရင်ဒီလူစုတိုင်းရဲ့လူလုံးညီပြုပါလို့အိဒါစုတတိယစုစေတနာရာစုပါမောင်ညာရာစုပါလို့ဒီနေ့ကျတော့ဒီကနေ့ကဩဘိကာလနေရောဓမ္မာနုပါဒာဋိဌာန်လေးဘုရားဓမ္မာနုပါဒာဋိဌာန်လေးကိုစေတနာနဲ့ရဲဩဘာလေးကအကုန်လုံးစုပါနောက်ရခြင်းဖြင့်ဘုရားမှာလည်းဒီကဥပဒနာရှိတဲ့နေရာကြတော့ဥပဒနာရှိတာဘူးလားဥပဒနာမရှိတဲ့နေရာကြတော့ဘုရားရဲ့တောင်းတာနေလို့လားဘုရားအဲဒီတောင်းတဲ့နေရာကတော့စေတမုန်းနေရာဘုရားအဲဒီတောင်းတာနေရာကနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကဓမ္မရဲ့ဘုရားကလည်းလူရည်ရှိရှင်နေတာဒီလိုဘာမှမလုပ်ကြောရည်ရှိတဲ့ဘုရားတရားဝေးတော်ရဲ့ဘုရားရည်ရှိတဲ့အဲ့ဒါအမှန်တရားနာမှာဆိုရဲွယ်ဘုရားအေကံကြီးကြတော့ဘယ်လိုရှင်းတာတော့ကိုကျွေးနေပြီဆိုတော့ဘောင်းပါဘုရားဒီလိုကြည့်တယ်ကြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတယ်ဓမ္မကဘောင်းမှမဟုတ်ပါနဲ့တဲ့သိကံကြီးမှာလည်းဆိုတာကြီးနေပါသူ့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီကံကြီးကတော့ဘုရားနာကိုကြည့်ပြီးဒီနေမဒီကအိမ်ကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအေးကြကြခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြားတယ်သူ့ရဲ့အနက်ပဲဒီကိစ္စမှာပါပါခင်ဗျားတို့ဘာသာရေးရမှာနောက်ရက်တွေမနေရအောင်တော့ပြန်มาရဘူးလို့ဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးအားကိုးကြရစီတော့နော်ဒါကလည်းကောင်းတာကသူ့ဘာသာရေးအားနိုင်ကြုံပေးနေမှာလေဆိုရင်ပါရပါရဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးအားကိုးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့လက်ကလေးတွေကလည်းပန္နရာပြအောင်လေပူရဲဒီလိုပါအားနိုင်ကြုံပေးပြရတယ်ဘုရားသူလည်းဆိုရရအောင်ဒီလိုဒီအာရုံတရားကိုလည်းသင်ရတာပါလက်ထဲမှာလုပ်ထားတယ်ဘုရားလက်ထဲကလည်းကျင်းလာတယ်ဒီလိုပါလာတဲ့ကောင်းတဲ့ကာလကာလဒုက္ခလုံကျင်းလာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကလည်းလိုက်တယ်မလိုက်တယ်ဘုရားကအဲ့ဒီလိုရဝိညာဉ်ရဲ့စာအာရုံကလည်းဒီစာပြောနေတော့ဒီကဓမ္မကဘုရားကမဒီရဲကိုပေါ်လာတယ်တော့ဟာသာမန်လူတွေတော့မိစ္ဆာကစိတ်ရှင်မြောက်လို့လည်းမလုပ်တော့ဘူး။ဘောရဲ့စိတ်ကြီးကလည်းဆိုတော့ဘုရားကတော့ကြမ်းနေများပါလေ။ဒီနေ့ဒီစိတ်ကြီးကအများတော့စိတ်ရှင်မြောက်များတော့ဘူးကများကြမှာပေါ့။ဘောများပါ။များပါ။ဒါကဘုရားကတော့အဲ့ဒါမှာများတယ်ဆိုတာသိကြတာ။သိတော့ပါလေ။အဲ့ဒါတရားမလို့ဒီလိုဆိုရင်လုံးရလို့ပါဆိုတာမတည်ကြနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါလူပြရလူပြရံပါဆိုတော့သိကြရနော်အဲ့ကြောင့်ပြတ်တော့ ောင်းနေရတာလည
1: ်
0: းဖြစ်နေပါဘူး။ရှင်ရှင်မောင်းနေတာလည်းကျွန်တော်ကျင်းတော့ဘာလေရှင်ရှင်မောင်းနေတယ်ကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရအောင်ဘုန်းဘုရားလည်းမေးရမှာလည်းကြောက်။ဘယ်ရမှာလဲ။ဘုရားမေးရဘုရားမေးရလဲ။ရှင်ရှင်မောင်းနေတယ်ဘယ်ရအောင်ရမလဲဘုရား။ဘုရားကကြောက်ရှင်ဘုရားကဆန္ဒလာကွာ။ဘယ်ရကြလဲ။ဘုန်းကြီးရှင်တော်ဓမ္မရေရှင်မင်းရဲ့ဘုရားပါဘုရ
1: ား
0: ဆန္ဒလာတယ်။ဒီကမောင်ရလ
1: ား
0: ဆန္ဒလာဆန္ဒလာဘာလို့ဆန္ဒလာလဲ။ဘာကံလဲ။ဘုန်းကြီးရဲ့ကျတော့ဒီကြီးကြတဲ့ဆန္ဒအမျိုးနော်။ဒီကြီးရတဲ့ဆန္ဒအမျိုးဒီကြီးကြတဲ့ဆန္ဒအမျိုးနော်ဒီကြည့်ရတာကံရစ်ကြည့်တာဒီကြည့်ရသုံးဆောင်နေတဲ့ခန္ဓာဒီကြည့်ရသိသိနေတဲ့ခန္ဓာဒီကြည့်ရဝေဒနာနေတဲ့ခန္ဓာအမှန်တရားတခါမှမပြောဘူးဆိုတော့ခန္ဓာ၅မျိုးတောင်ဖြစ်ပ
1: ါပါဘ
0: ယ်မှာခန္ဓာဝင်နေပြီခန္ဓာ၅ဖြစ်ပြီဒီကြည့်ရတဲ့ခန္ဓာဒီကြည့်ရတဲ့ခန္ဓာဘုရားယေရှိသုံးလာတဲ့ခန္ဓာဘုရားယေရှိကိုသိကြည့်တဲ့ခန္ဓာယေရှိကိုဝေဒနာတဲ့ခန္ဓာဘုရားအမျိုးကြီးအဲ့ဒီခန္ဓာနာမည်ကြောင့်ဘာသာလို့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ကဣဿာပတေယျကမာနနာမှာအာသရာယေဘုရားရဲ့ဘုရားရဲ့သမောပါဒါကြတာဆိုရင်တခါကြပါတယ်ဒီမေတ္တရားဆိုတဲ့အရဟံမတော်ကိုမှတ်တာ။ဒါကဒီကတော့ဒါကဒီကတော့ဒီသာရဏဏမေတ္တရား။အာဒီကံနာမေတ္တရားသေကမုန်ကြီးရ။သေကမုန်ကဣဿမေတ္တရားဖြစ်။ဣဿမေတ္တရားဖြစ်ရတယ်ကဘာတော်လဲ။ဘာတော်လဲ။မသိနေဖြစ်ရတယ်။ရှင်းပါလား။အားလုံးကဓမ္မရေရရဲ့သာဓနေဖြစ်နေလို့ဒီလိုကျေကျေလေးမှတ်ကြပါဒီလိုကျေကျေမှတ်ကြတယ်ဒီကဘုရားကနာအင်းလို့ရှိရင်လည်းဆုံးမမရဘူ
1: း
0: ဒါပဲရပါအင်းဒီသာနာအားလို့ခေါ်ရတယ်ဆိုတော့ဓမ္မရေဒီသာနာရောရတာဒီဟောရတယ်တော့မပေါ်လို့ရောရတာအားရဒီဟောရောရတာရှမ်းရတော့ပါရရပါတော့ပါသဘောကျသိသိတော့သိသိတော့ပါတော့မဖြစ်ဘူးလားအခုကတော့ဘာသိသိတော့ပါဝေဘာနဲ့တော့ပါတော့မင်းကဘုမာကလည်းညောတယ်ဝေဘာနဲ့တော့ပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကဘယ်နဲ့မင်းဦးလေသိသိကြရရှင်းပြရမယ်ဘာသာရုပ်ရှင်ကျောင်းဝင်နေပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ရဲ့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြည့်ကြတဲ့အချိန်မှာဆက်ရဲစားဖို့ဒုတိယကာလတော့ရတာ။ဘုန်းကြီးတွေဆက်ကလူကောင်းတွေနေခေါ်လာရပြီးရဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုမပါဘူ
1: း
0: ။ဒါနဲ့နာရပြီးရဆိုတဲ့ဓမ္မဌာနတင်တော့ဒါနဲ့ဒါကမှဒီကျောင်းလေးတွေကတော့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ကြာ
1: တ
0: ာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောဒီသိစရာရဲ့ဆန္ဒရံလား။တော့ပါရ
1: ။
0: ဘယ်လိုမျိုးပြေးရတာလဲ။အဲဆရာဆရာရဲ့နောက်ရတယ်ဒီကျောင်းလေးနဲ့လာပါလေ။ဆရာရဲ့ဆန္ဒရံနဲ့ဒီကျောင်းလေးနဲ့လာပါလေဆိုတော့ကျင်းတာ
1: ။
0: ဒါမျိုးရတော့ဘုန်းကြီးတွေကမှ။ရရံတော့လေ။ကျေတယ်ရပြေမောင်တယ်ရပါအရင်အဲ့ဒါတိုင်းမလား ဒီကောင်အောင်ကြည့်ရ
1: ပ
0: ါဒါကြောင့်ရရင်တော့ရရတာနဲ့တော့လေဒီကျင်းနေတာကဘာလဲအဲ့ဒါကတရားတဲ့ဆန္ဒရပါဒီကျင်းနေတာပါဒါလေးရတဲ့ဆန္ဒရပါဒါလေးတဲ့ကလည်းမရှိတော့ဒီဆန္ဒအားလို့ဘာမှမနာဘူးပြောအဲ့ဒါကနာရီန
1: ော
0: ်နာရီသေတဲ့ရောင်းတဲ့ဟောပါတယ်ပြောရတယ်နာရီရောင်းတဲ့ဒီကံကြမ်းကြီးကဟောလို့ဟု ဒီလိုကျင်းရဲ့စကားမင်းလာတယ်။တပည့်ရတယ်။သုံးလာတဲ့ဌာနရတယ်ပါလာပါလေ
1: ။
0: ကျန်ပြောပါဦး။ကျောင်းကြီးရဲ့ဌာနရတယ်ပါလာပါလေ
1: ။
0: ရတဲ့ဌာနရတယ
1: ်။
0: သုံးလာတဲ့ဌာနရ
1: တ
0: ယ်။ဒါကသိပြီတဲ့။ဘုရားရဲ့ဒီကိုသိမြင်ရတယ်။သိတဲ့အခါကျစိတ်စိတ်တော်ကိုကြားတော့မင်းသိနေတော့မောင်ရောမင်းရင်းနေတယ်မလားဒီလိုနေရာတွေရှိနေပြီလားတော့သိပြီတဲ့နေရာမှာလေဆရာမတို့သိပြီတဲ့နေရာကနေတဲ့ဖြစ်ခြင်းမင်းဖြစ်သေးတာသိပြီတဲ့နေရာတော့ဖြစ်ခြင်းမင်းဖြစ်သေးတာပဲဆိုတော့ဒီကြရဘဝရောအချင်းဒီဟာရောဒီပေါ်တိုင်းဥမ္မာကိုခံမှမဟုတ်ဖြစ်သေးတယ်
2: ဒီလိုကဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါရောဥပါ

ိပိထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာညေရတံတရား၅ပါးနှင့်တကွာခတ်သိမ်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုသိယဘုံညာတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်ထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူပိထသောတဏ္ဍဘဂဝတော်ဘုံတော်၆ဆုံးတကူဂုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပိထသောဘုံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တကံတော်အနန္တစကြဝဠာကဗာမြေမူပြန်ပြန်ကျူးမြတကူတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပိထသောကျေးဇူးတော်ရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်စီမြန်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒလိပုရောလက်ကြငုံဖြင့်ကြည်ုံညှို့ခိုက်အာယုံဆက်၍ဘုတိုင်ညိုကျွလွန်မြန်နှိုးလျက်ယူသည်

ဒီနေ့သန္ဓရာလုံးနဲ့2582ကောသာလုံးနဲ့1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်15ရက်လာပြည့်နေ့မဟာသမယနေ့ဇနေနေ့35/2026စင်ကာပူနိုင်ငံဆင်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ခြင်းမှအပ်သောမဟာစီဝိပဒနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့ရှင်းရမြောက်တဲ့နေ့နေ့လယ်2နာရီမှာယောဂီတို့ကောင်းများနေတဲ့ကောအလုံးအတွက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးသတ္ထမပိုင်းတရားတော်မေတ္တာအရင်ပေါ်ရရှိရန်တိဝေရာဇရထာသူစိတ်တာထောသရိရံမိဇရံဥပေတိ

တောဝတိဟောတုသူစိတ်ဓာအလွန်တရားဆန်းကျဲစွာပြုလိုအပ်ကုန်သောရာဇရထာမင်းစီယထာတို့သည်စီရန်တိဆွေမြေယိုရွင့်အိုမင်းညာရလေကုန်၏အထောထိုမှတပါသရီရန်ပိတုတုငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲစရန်ဆွေမြေယိုရွင့်အိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကာယောရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္တမင်းစသူတော်ကောင်းတရားသည်ကစရံဆွေမြေယိုရင်အိုမင်းညင်းတို့နာဥပေတိပေသောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြေတတမထိုးကြောင့်တန်တာဖျားစာမြတ်လာတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်တပ်ပြီသူတော်ကောင်းတရားကိုတပ်ပြီသူတရား၁၀ပါးဘောဓိပက္ခယတရား၃၈ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဒီဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံဒီနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဣတိနာတိသေနာဤသစ္စာတကားကြောင့်တုဝတိဟောတုယောဂီတွေအလုံးဝေယဝိသ္သရိအလုံးအနှောက်အယှက်တွေဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းစင်ပြီးတော့

တို့မင်းတို့ကအပညာပရိညာပဟာနာတို့ခုတက္ကဒိဋ္ဌိကိုပြန်သွားတက္ကဒိဋ္ဌိ20သမုအတ္တဒိဋ္ဌိ20စိတ်တတ်ကြွေရမေးလို့ဣတိဒါဒဆိုတဲ့မထေလေးကပြန်ဖြေတာမြတ်ရှိသူတော်ကောင်းတွေတရားဟောမနာရသူတော်ကောင်းတွေနဲ့မရှိကသူတော်ကောင်းတရားတွေမှာမလိမ္မာမကျွမ်းကျင်တဲ့ပုထုဇဉ်ဟာယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိတော့အတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တယုတ်မှာ၄မျိုးอยู่တယ်ထို့တူပဲဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉာဏ်နာခန္ဓာ၄ပါးမှာလည်း၄မျိုး၄မျိုးစီဝิญဉာဏ်ဟာအတ္တသာသောဖြင့်တို့ဘုရားဘာသာတွေအဲဒီဝิญဉာဏ်ကိုအတ္တလို့ယူတာများပါတယ်ဝิญဉာဏ်ဟာအတ္တဝิญဉာဏ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝิญဉာဏ်ဝิญဉာဏ်၌အတ္တအဲတော့ခန္ဓာ၅ပါးမှာတစ်ခုကို၄ခု၄ခု၄ခုဆိုတော့၅လေးလီ20အတ္တဒိဋ္ဌိ20သက္ကာယဒိဋ္ဌိ20လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီမှာယုတ်ဟာအတ္တဝိရဏအတ္တသင်ညာဟာအတ္တသင်္ခါရဟာအတ္တဝิญဉာဏ်အတ္တ၅မျိုးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းယူတာယုတ်ဟာအတ္တဝိရဏအတ္တသင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝิญဉာဏ်အတ္တအတ္တလို့ပြောတော့ခဏခဏယောဂီတို့နာယုတ်ဟာအတ္တလို့ပြောတော့ယုတ်ကိုပါပြောတာပေါ့ဟုတ်တယ်မြဲတယ်ခိုင်တယ်ဆိုရတယ်ယုတ်ဟာငါပဲလို့ပြောတာငါပဲဆိုတော့ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲအသက်ကောင်းလိပ်ပြာကောင်းဝิญဉဏ်ကောင်းမြဲတဲ့ခိုင်တဲ့အစိုးရတဲ့ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တဲ့အိဗေရအဲ့ဒီလိုအတလုံးနဲ့ပြောယုတ်ဟာအတ္တပဲဒါပဲနဲ့အတ္တဆိုတဲ့စကလုံးတိုင်းအတ္တလို့ပြောတာနဲ့ဒီယုတ်ဝေဒနာပြညာသင်္ခါရဝิญဉာဏ်ကိုသူပြောတာမဟုတ်သူနေရာနဲ့သူသုံးတာရှိဥပမာသူပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာဝိဒ္ဓပစ္စယသင်္ခါရဝိဒ္ဓကြောင့်သစ္စာ၄ပါးမသိလို့သင်္ခါရ၃ပါးဖြစ်တယ်ပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအာနိစ္စာပိသင်္ခါရအဲ့ဒီဟာရသုံးမျိုးအကံတွေကိုဟောတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေ။ပုံညာပိသင်္ခါရကုသိုလ်ကအပုံညာပိသင်္ခါရအကုသိုလ်ကအာနိစ္စာပိသင်္ခါရဇန်တွေကိုဟောတာ။အဲ့ဒီသင်္ခါရကြတော့ကံကိုယူတယ်။ဟောဒီခရိယံကြတော့သင်္ခတလက္ခဏာ၌တွေးဝေခြင်းဆိုတဲ့တွေးဝေခြင်းတရားတွေဟောတယ်ပါလေဆိုတော့သဘာဝတာမညာ၌တွေ့ဝေသဘာဝဆိုတော့ယုတ်တည်နံနေပြောတာယုတ်မှာတွေ့ဝေတယ်အဲဒီယုတ်တည်ရဲ့မမြဲတော့ဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောမှာတွေ့ဝေတယ်တွေ့ဝေတယ်ဆိုတာမသိဘူးပြောတာယုတ်လိုနံလိုမသိပဲနဲ့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလိုသိတယ်ဆိုတာတွေ့ဝေတဲ့သဘောကိုပြောတာပရိသတ်မောပနပဒလူတွေ့ဝေတာတွေ၅ခုတို့၈ခုတို့တာတွေရှိတယ်။တင်္ခါရကိုပြောတာပါ။တင်္ခါရကိုစကလုံးကအတူတူပဲတင်္ခါရကံလို့ယူတဲ့အခါရှိတယ်။ယုတ်တင်္ခါရနံတင်္ခါရသဗ္ဗေတင်္ခါရအိဋ္ဆာသဗ္ဗေတင်္ခါရအိဋ္ဆာယုတ်တည်နံနေပြောတာ။အဲ့ဒါလည်းမမြဲဘူး။သူ့နေရာနဲ့သူယူတယ်။အတ္တဆိုတဲ့စကလုံးဟာလည်းပဲအခုတော့မှအတ္တမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလည်းအတ္တသရာကိုသုံးတာရှိတယ်အတ္တလမပေမနာတိမိမိကချက်အဆုံးပဲအတ္တဒီပါဘိက္ခူဝိဟရထအတ္တတရဏအနိညာတရဏအဲတော့နိုင်ငံသားတွေအဲ့ဒီပါဠိကိုယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတ္တဟောတယ်အနတ္တဆိုတာဘုန်းကြီးတွေဟောတာပဲသူတို့ကစကလုံးတော့ပဲသွားပြီးယူတော့အဲ့ဒီအတ္တရဲ့အဓိပ္ပာယ်က
အသက်ကောင်လေးပြန်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအတ္တဒီပါဘိက္ခွေဝိဟရထဘိက္ခွေယဟန်တို့အတ္တဒီပါမိမိကိုယ်ကိုကျွန်းကြီးပါမှာအားထားရမိခွေရပြုတ်ပြီးတော့နေကြအတ္တတရဏအနိညာတရဏမိမိကိုယ်ကိုကိုယ်ဝယ်အားထားဝင်နေကြအခြားကိုကိုယ်ဝယ်လို့မရဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကိုယ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြီးကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပါပါကိုလို့ရ။မိမိကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးတဲ့သီလတမာတိပညာကိုအားကိုးပြီးတော့ကိုယ်ဝယ်ရာအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ကြ။မြတ်စွာဘုရားဒါလို့ပြောတာ။အဲ့ဒါအမလို့မှားမှာဆိုလို့နောက်ထပ်ထဟောထားတယ်။ဓမ္မဒီပါဘိက္ခဝေဝိဟရထဓမ္မတရဏအနိညာတရဏဘိက္ခူယဟန်တို့ဓမ္မဒီပါမိမိကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးအားထုတ်ထားတဲ့တရားကိုသူတော်ကောင်းတရားတွေသီလသမားတွေပညာကိုကျွန်းကြီးပါမှာကိုယ်ဝယ်အားထားရာပြုပြီးတော့နေကြတဲ့သန္တရာကြီးကသမုဒ္ဒရာကြီးတို့ပေါ့ထောက်ရတရားမြောက်အဲ့မှာကျွန်းကြီးကိုစိတ်ကျွန်းကျွန်းကြီးလို့ပေါ့ကျွန်းကြီးလို့နေကြရေပြင်ကျသန္တရာကြီးတဲမှာနေဖို့ထိုင်ဖို့ဘယ်ပေါ်နေရမလဲဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်တိဆောက်ထားတဲ့သီလသမารိပညာဆိုတဲ့ဓမ္မတတ္ထမအဲဒီကိုမိခိုပြီးတော့နေကြဓမ္မတရဏအနိညာတရဏတရားသီတာလင်းအာကိုရပဲခြားအာကိုရမဟုတ်ဘူးအတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိတုဒံတေနနာထံလပတိဒုံလပံအတ္တဟိအတ္တဧဝမိမိဒါလင်အတ္တနောမိမိနာထောကိုဝေယအစ်စ်ပဲမိမိဟာမိမိရဲ့ကိုဝေယအစ်စ်ပဲဆိုတာရုပ်တင်တဲ့နေကိုကိုဝေယလို့မရဘူးအိဋ္ဆာဒုက္ခသီလသမာဓိပညာအကျဉ်းချုပ်ပေါ့ထပ်ချက်လိုက်ရင်တော့ဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီတရားတွေကိုမိမိဒီတားလင်မိမိရဲ့ကိုဝေယအားထားရာဖြစ်တယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကြိုးစားတဲ့ယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားတဲ့သီလသမာဓိပညာယောဂီတို့ရဲ့အားကိုးရာပဲဒါကိုပြောတာအတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိအခြားသူဟာမိမိရဲ့ကိုယ်ဝယ်ရာမဟုတ်ဘူးတဲ့လောလောဆယ်တော့ဉာဏ်ဟန်ကျေးဇူးပြုထောက်ပံ့ပြုတာပေါ့လေတာလိမိတ္တဇနီးတွေခင်မွန်းတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေအဖေတွေအမေတွေဆွေတွေမျိုးတွေတကယ်အားကိုးရာအစင်မဟုတ်ဘူးမိမိကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးထားတဲ့သီလသမာဓိပညာသီတံလင်အာကိုရအစ်စ်ပဲ။ကောဟိနာထောပရောတိအတ္တနာဟိတုဒံတေနနာထံလပတိဒုံလပံ။အတ္တနာမိမိကိုယ်တိုင်သာကာသလင်တုဒံတေနယဉ်ကျေးအောင်ပြုတဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်ဟာနာထံလပတိဒုံလပံဒုံလပံအမလံမရခဲ့တဲ့ဒုံလပံမညံဖုံညာကိုရနိုင်တယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးပြီးတော့စိတ်ဟာယဉ်ကျေးသွားတယ်ယဉ်ကျေးသွားတယ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟတွေကင်းစင်သွားတယ်အဲဒီလောဘဒေါသမောဟတွေကင်းစင်တဲ့အမတန်ယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်ဟာမိမိရဲ့အာကိုရာအစ်စ်ပဲတဲ့အဲဒါအတ္တဆိုတဲ့သရာကိုပြောတာပါကုတီတရားမှာတက္ကဒိဋ္ဌိမှာအတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာကအဲဒီသီလသမာဓိပညာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးငါကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်တက်ကောင်လေးပြားကောင်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပေါ့ငါသူယောက်ျားမိန်းမအဲ့ဒါအတွုံးဝင်သွားတာငါဆိုတော့ငါဥစ္စာသူဆိုတော့သူဥစ္စာအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အခုတော့မှာတက္ကဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိ20ရယောဟာအတ္တဝေဒနာအတ္တတင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝိညာဉ်အတ္တတပါးစွဲ5ခုတပါးစွဲဘယ်နှခုပါလဲ5ခုအတ္တဘာသောငါအခုကဘာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်းနေလဲဆိုအတ္တဒိဋ္ဌိရောဥစ္စေတဒိဋ္ဌိရောရှင်းတက္ကဒိဋ္ဌိရဲ့အောက်မှာတက္ကဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကနေဆွဲပွားလိုက်တာသတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဆွဲပွားသွားလိုက်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဆိုအများကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မူရင်းဖြစ်တဲ့တက္ကဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်ဖို့သူတို့အယူမှားနေတာယောဟာငါပဲဝေဒနာငါပဲတင်ညာငါပဲသင်္ခါရငါပဲဝိညာဉ်ငါပဲအဲ့လိုယူမှားလေအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ယုံနဲ့အတ္တနဲ့ယုံနဲ့ငါတစ်ထပ်သေးယူထားတယ်
ရုပ်ပြက်သွားရင်အတ္တလေးလည်းပြက်သွားပျက်စီးသွားဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ပြက်သွားရင်အတ္တလေးလည်းပြက်သွားဘာမှပြန်မဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုဥစ္စေတဒိဋ္ဌိတဏှာဖြင့်ဝိဘဝဒိဋ္ဌိလို့လည်းခေါ်တယ်ဝိဘဝတဏှာနဲ့ရှင်တာအဲ့ဒါနိရောဓသစ္စာမှာတွေ့ဝေတယ်တယ်လို့လည်းပြောတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအရသာမှာသူကသင်ပြီးရင်ပြီးရောနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီအောင်မိဘာမှကိလေသာတွေမစင်ကြယ်သေးပဲနဲ့ရောက်ပါဒါဖြင့်အဲ့ဒီအယူကအယူမှန်လားအယူမှားလားအယူမှားငါလို့ယူရစမှားအဲ့ဒီအမှားကနေဆက်သွားတယ်အဲ့ဒီငါသိရင်ပြီးတာပဲပြတ်တာပဲဥစ္စေတာတိတိနဲ့ရှင်တဲ့ငါပါတက္ကဒိဋ္ဌိငါပါတက္ကဒိဋ္ဌိကနေဆင်းသက်လာတာဥစ္စာတိဥစ္စေတာတိတိငါပါနောက်15ပါးကြံသေးတယ်ယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တယုတ်မှာ3ခုထို့တူပဲဝေဒနာမှာ3ခုတင်ညာမှာ3ခုဝိညာဉ်မှာ3ခုဝိညာဉ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်၌အတ္တ3ခု3ခု3ခု3ခု5ခု3ခု3ခု3ခု4ခုဆိုတော့5ခုဆိုတော့အဲ့ဒီ5ခုကို3နဲ့မြောက်15အဲ့ဒီ15တတ္တရာဒိဋ္ဌိ15ခုအဲ့တော့ဘဝဒိဋ္ဌိလို့လည်းခေါ်တယ်။သူကခန္ဓာ5ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးတရားတွေနာထားတော့ခန္ဓာ5ပါးကိုခိုးချတာခန္ဓာ5ပါးဟုတ်ပါတယ်။ဒါမင်းကဒီခန္ဓာ5ပါးကတတ္တအထက်တမအတ္တလေးရှိတယ်ဒီခန္ဓာမှာ။ယုတ်ရှိသောအတ္တဝေဒနာရှိသောအတ္တတင်ညာရှိသောအတ္တသင်္ခါရရှိသောအတ္တဝိညာဉ်ရှိသောအတ္တယုတ်ရှိသောအတ္တယုတ်ကတ္တအတ္တကတ္တယုတ်ကတ္တအတ္တကတ္တဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးမှာယုတ်နှုတ်လိုက်ဘာကြံမလဲခန္ဓာ၄ပါးကြံတယ်ခန္ဓာ၄ပါးကိုအတ္တလို့ယူတာမလားခုနကတော့ယုတ်ကိုအတ္တလို့ယူထားတယ်အခုကနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးကိုအတ္တလို့ယူတာအဲ့ဒါသတ္တရဒိဋ္ဌိပဲယုတ်ကပြည့်ရင်ပြတ်သွားမှာပဲသိရင်ပြတ်သွားမှာပေါ့ဒါပဲနဲ့ကျန်တဲ့အတ္တတွေကပြတ်ဘူးနောက်ခန္ဓာကိုသွားတယ်အဲ့ဒီလိုခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူတာအဲ့ဒါကိုသတ္တရဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်တည်မြဲအယူမားလို့ခေါ်ဝေဒနာကိုကြည့်ပါဦးဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တဝေဒနာဝေဒနာပဲတဲ့ဝေဒနာရှိသောအတ္တဝေဒနာရှိသောအတ္တအယိတ်ရှိသောတစ်ပင်တစ်ပင်ကတစ်ပင်မဲ့အယိတ်ကအယိတ်တစ်ပင်ကဘာလဲဆိုအတ္တကြီးပေါ့အယိတ်ကဝေဒနာပေါ့သင်ညာပေါ့သင်္ခါရပေါ့ဝိညာဉ်ပေါ့အဲ့တော့ဝေဒနာရှိသောအတ္တဆိုဝေဒနာကိုဖယ်ထားလိုက်ဝေဒနာကိုဖယ်လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးနောက်၄ပါးမကြံဘူးလားရုပ်ရဲ့နာမ်ခန္ဓာ၃ပါးရဲ့အဲ့ဒါကိုအတ္တလို့ယူတယ်။ clear ပတ်ယူနေတာ။အဲ့ဒီလိုပဲတင်ညာရှိသောအတ္တ၊သင်္ခါရရှိသောအတ္တ၊ဝိညာဉ်ရှိသောအတ္တ clear ပတ်ပြီးတော့ကံတဲ့ခန္ဓာကို၄ပါးကိုယူတာပဲ။အဲ့တော့ဝေဒနာကတ္တ၊အတ္တကတ္တ၊တင်ညာကတ္တ၊အတ္တကတ္တ၊သင်္ခါရကတ္တ၊အတ္တကတ္တ၊ဝိညာဉ်ကတ္တ၊အတ္တကတ္တ။အတ္တကတ္တဒီဖြစ်ဝေဒနာပြတ်သွားလဲပဲအတ္တမပြတ်ဘူး။တင်ညာပြတ်သွားလဲအတ္တမပြတ်ဘူး။သင်္ခါရပြတ်သွားလဲအတ္တမပြတ်ဘူး။ဝိညာဉ်ပြတ်သွားလဲအတ္တမပြတ်ဘူး။အတ္တကျန်နေတယ်။နိဝါတိတဘော၊တာမိတဘော။အနာဝရမှာအတ္တကောင်လေးကကိန်းနေတယ်။အဲ့ဒါကိုနိဝါတိအတ္တ။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအစိုးရတဲ့အရှင်သခင်အနေနဲ့အတ္တလေးကနေတယ်။သူကအစိုးရရဲ့စီမံနဲ့ဟောအဲ့ဒါကြတော့တာမိအတ္တ။သူတို့စိတ်ကူးရတဲ့အတိုင်းလျှောက်ပြောတာ။လောက်တာကိုင်းနာတွေဟာအတ္တလေးရလောက်တယ်ဆိုကာရကအတ္တကောင်းတာဆိုတာခံစားတာအတ္တလေးရခံစားတယ်ဆိုရင်ဝိတကအတ္တထဲမှာအောင်းနေတယ်ဆိုနိဗ္ဗာတိအတ္တဟာအင်းရှင်လိုပဲသူကရှင်သခင်ပဲဆိုတာမီအတ္တဒီအတ္တလေးရအလိုကိုခန္ဓာကြီးရလိုက်ရတယံဝတိအတ္တမျိုးမျိုးပဲသူတို့ယူကြအဲ့ဒါလေအကောင်လုံးကအမှန်နေလားအမှားနေလားအာအမားတွေဝင်သွားတာအမားတွေအမားတွေအမားတွေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးပထမဦးဆုံးเนี่ย
ယုတ်ဟာငါပဲဝေဒနာငါပဲတင်ညာငါပဲဝิญญาณငါပဲယုတ်ဟာအတ္တဝေဒနာအတ္တတင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝิญญาณအတ္တပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲဆိုတာယုတ်ဟာငါပဲလို့တကယ်လုံးပြောတော့အဲ့လိုပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲယုတ်ဟာမြဲတယ်ခိုင်တယ်အစိုးရအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရူပံဘိက္ခုအနတ္တာအနတ္တလက္ခဏာလို့အတ္တမဟုတ်ဘူးဂုံလုံးပါသွားပြီငါမဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမဟုတ်ဘူးမိန်းမမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးအတက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်မဟုတ်တ attva မဟုတ်ဘူးပရမတ်နယ်ဟုပြောနေနော်သတော်ကပညာနယ်နဲ့ပရမတ်နယ်ခွဲမြင်ပညာနယ်မှာငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတယ်ပြောရဆိုရအခုဝိပဿနာနယ်ဆိုတာပရမတ်နယ်ယောက်ျားမိန်းမအခေါ်ဝေါ်လေးဒီနေရာမသုံးနဲ့တော့ယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးသူဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တမဟုတ်ဘူးတော်ပြောတာယုတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာပါလိမ့်အနတ္တလို့ပြောပေါ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူမှတပ္ပိဓမ္မာအနတ္တဆိုအမှန်တန်ထူတတ်တဲ့တန်တုံးတန်ငယ်တွေကြားရကြာပန်းထိုးပွင့်လာတဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာအတ္တဝါရတွေကြီးဆိုးနေမျိုးမျိုးအတ္တတွေယူကြ62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိစွာတတ္တဝသင်ဖြစ်တယ်တတ္တဝသင်မဖြစ်ဘူးတတ္တဝသင်အချို့ဖြစ်တယ်တတ္တဝသင်အချို့မဖြစ်ဘူးအာတတ္တဝသင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်ဒီအောင်ရောအသက်နဲ့ကိုယ်ကအတူတူပဲဟာမတူဘူးတခြားသီးပဲကမ္ဘာလောကကြီးအမြဲတမ်းမမြဲဘူးအဆုံးရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူးအဲ့ဒါတက္ကဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအနေပေါက်ခွာလာတာကြီးပဲအဲ့ဒါတွေအဲ့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားလာမေးမြတ်စွာဘုရားမဖြစ်ဘူးတတ္တဝသင်ဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ဘူးခင်ဗျာယောဂီတို့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးဘာဖြစ်လို့မဖြစ်တာပါလဲသတ္တဝါမှမရှိပဲသတ္တဝါလို့ပြောလိုက်ရင်ရှုပ်ကုန်မယ်လေတို့သတို့နားမလဲပညာနယ်မှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိတယ်နယ်ကိုပြောနေတော့ယောဂီပရမတ်နယ်မှာသတ္တဝါရှိရလားသတ္တဝါမရှိဘူးဆိုတော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအတက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ရှိပါတော့မလားအဲ့တော့မရှိတာကိုဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလို့ရဥပမာဆိုတော့ယောဂီတို့လက်ရဲ့အမိုးရအဖြူလားအနီလားလို့မရင်ဘယ်လိုပြောလက်မှာအမိုးတွေကအဖြူလားအနီလားမှတ်မြန်တည်မြန်တည်လားလက်မှာအမိုးမှမရှိပဲဘယ်လိုလို့အဖြူနေပြောလို့ရမလဲယုံရဲ့ဂျိုဟာအဖြောင်လားအကောက်လားလို့မရင်ဘယ်လိုပြောယောဂီတို့ပညာတွေအများကြီးတတ်ထားတာပဲဗျာစိတ်ထရမဖြစ်နဲ့ပါဇက်ကဖြစ်ယုံမဂျိုမမရှိပဲနဲ့ယုံဂျိုကအဖြောင်းလို့အကောက်လို့ပြောလို့ရပါမလားအဲတတ္တဝမမရှိပဲတတ္တဝလည်းဖြစ်သေးသလားမဖြစ်ဘူးလားဘယ်လိုပြောမလဲပြောရင်ရှောက်ယုံပဲရှိတော့ဟုတ်တယ်မလားတတ္တဝတတ္တဝအဲတတ္တဝကိုအတ္တလို့ယူထားတာဘုရားအကုန်မြင်တယ်တို့သူငါကတော့ရိုးရိုးလေးပြောဟာတတ္တဝအသိရင်သေးတာပေါ့သိပြီးတော့နောက်ဘဝပြန်ဖြစ်တာပေါ့ဒါကပြင်းကျက်နယ်မှာပရမတ်နယ်မှာတတ္တဝမရှိဘူးတတ္တဝမရှိဘူးဆိုတော့သေတယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောမှထင်လဲရုပ်ဉာဏ်နဲ့ပြည့်သွားတာရုပ်ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြည့်လဲပြည့်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပဋိသင်္ဍေနေတာပဲဇာတိပဋိသင်္ဍေနေတာရုပ်ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်တယ်ပဋိသင်္ဍေမှာတွေ့ဝကြတယ်သုတိမှာတွေ့ဝကြတယ်စုတ္တိသတ္တဝါသေးသွားတယ်ဘလူသေးသွားတယ်ဥရသေးသွားတယ်ဥမြသေးသွားတယ်နောက်ဘဝပြောင်းသွားတယ်ဒါလို့ပြောကြတာပြဉ္ညာနဲ့ကပြောတာတကယ်တည်းအမှန်ကရုပ်တည်နေနေပြည့်ချိန်တန်လို့ပြည့်သွားတာမလားအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ချိန်တန်လို့ဖြစ်တယ်ပြည့်ချိန်တန်လို့ပြည့်သွားတယ်ဖြစ်ချိန်တန်လို့ဖြစ်လာတာကိုဇာတိပဋိသင်္ဍေနေတယ်ပဋိသင်္ဍေဝิญญဝิญญနာဥသလနာဖသဝိရအဲဝิญญပဋိသင်္ဍေဝิญญပြောတာဟောဇာတိဆိုရင်လည်းအတူတူပဲဒါယုတ်တင်တဲ့နေဖြစ်တာမလားအာသုရိပြကျေကွယ်လွန်ကလူတွေကြတော့ကွယ်လွန်သွားတယ်ဘုရင်တွေကြတော့နတ်ရောဆန်းတယ်ယဟန်တော်တွေကြတော့ပြန်တော်မူသွားတယ်လောကနဲ့မှာတို့သုံးတယ်မလားတို့ဝိပဿနာနေရယောဂီတွေကကြည့်လိုက်တော့ဘလို့ဖြစ်တာအဲယုတ်တင်တဲ့နေအကြောင်းမလဲဆိုပြက်သွားပြက်ချိန်တန်လို့ပြက်သွားတယ်ယုတ်တင်တဲ့နေကိုမြင်ရမှာယုတ်တင်တဲ့နေလို့မြင်လိုက်တော့မှအတ္တမဟုတ်ဘူးယုတ်တင်တဲ့နေကအနတ္တပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုရင်အတ္တဖြစ်သွားမယ်။ငဲတယ်ခိုင်တယ်သူတို့ကလည်းလိုကြည့်တာအယူမှား
ယူမှားမှာပေါ့သူတို့မှာကြိလ္လတာတစ်ပြုံးတစ်ခေါင်းနဲ့ယူထားတာပဲဖះကြိလ္လတာကျင်းစင်တဲ့ရွှေညာတော်နဲ့အမှန်ကိုပြထားတာလောကလုံးမှာအဲ့လိုပဲယူမှားနေရတဗုဒ္ဓဘာသာတွေတောင်မှဖះတရားတန်ဟာကိုယ်ကိုယ်တဲ့ဖះစင်ကြီးတွေနဲ့ဒါတော်မှပဲအသက်လိပ်ပြထွက်သွားလို့လိပ်ပြနှုတ်သွားလို့လိပ်ပြလှလို့လာပြောတယ်အဲလိပ်ပြရင်ခွဲဦးမှာပဲဒါမျိုးတွေအများကြီးမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီမှာမြတ်မြတ်တရားဖြစ်အောင်ပြောတာအများနဲ့ကြာတော့လေလျောညီထွေလုတ်ပြရတယ်သူတို့နာရင်မှာဝင်းနဲ့ပဲလက်ဖြစ်နေတာကိုကသွားပြီးတဲ့တဲ့သွားပြောလို့မရဘူးလေဒါပဲနဲ့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာဘယ်လိုသိရမလဲလက်ပြမဟုတ်ဘူးအသက်ကောင်းမဟုတ်ဘူးရုပ်တည်နေနေမလားအဲဟိုမှာကြောက်ကြောက်ကြောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဝိညာဉ်ဝိညာဉ်လောကဝိညာဉ်ကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးပိတ်တာဖြစ်နေတာမလားအဲအိဗိတ္တမှာယုံလည်းရှိတယ်နံလည်းရှိတယ်အဲဒါမှတော့ယုတ်ဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တဝေဒနာအတ္တမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ကအနတ္တလို့ပြောလေယုတ်ဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဝေဒနာအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တင်ညာအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တင်္ခါရအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဝิญญာအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဟောယောဂီတို့အယူမှန်မသွားဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးအကုန်လုံးဟာအနတ္တတရားမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်မှာအနတ္တလို့ပြောထားတာတပ္ပေဓမ္မာဆိုတာကျယ်ဝန်းနေဓမ္မနဲ့တပ္ပေသင်္ခါရအနတ္တမဟုတ်တပ္ပေသင်္ခါရအနိစ္စတပ္ပေသင်္ခါရဒုက္ခအဲ့ဒါကြောင့်သင်္ခါရနဲ့သုံးတယ်ရုပ်တည်နေတယ်အနတ္တကြတော့တပ္ပေဓမ္မာအနတ္တသင်္ခတလည်းပါတယ်အသင်္ခတလည်းပါတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်လည်းအနတ္တပဲရုပ်တဏ္ဍာနေကိုအနတ္တလို့ပြောရင်တို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုအတ္တသွားလို့ဦးမယ်ဘုရားအကုန်မြင်နေဖရားဟာလားရုပ်တဏ္ဍာနေကိုတို့ကအတ္တမဟုတ်ဘူးနတ္တလို့ပြောရမလားဒါပေမဲ့ရုပ်တဏ္ဍာနေကအနတ္တဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်အတ္တဖြစ်ရမယ်အတ္တမကြီးကဟိုမှာသွားနေတယ်လူပြည်ကိုစောင်းချောင်နေတယ်အမျိုးမျိုးယူဆတွေရှိတယ်မလားအဲဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ဟာလည်းပဲအနတ္တပဲရုပ်တဏ္ဍာနေကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနိဗ္ဗာန်ကြတော့နေစာဒုက္ခအနတ္တအတ္တကောင်သက်ကောင်လိပ်ပြကောင်မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုစာပေမှာကြတော့နံနဲ့ကိုတွင်းတယ်တို့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ပြက်နေတဲ့နံမဟုတ်ဘူးနံတဘောတဲ့တို့သုံးတယ်နံတဘောဆိုတော့အကောင်းထဲမရှိဘူးပေါ့မဟုတ်ဆိုဘာမှမရှိဘူးဖြစ်သွားအောင်မယ်နိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိတာမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဘာရှိတယ်ဆိုတော့တန်တိဒုက္ခရှိတယ်ဆင်းရဲငြိမ်းသွားတော့ဘာကြံမလဲချမ်းသာကြံတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာကိုစစ်စံတိကဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ချမ်းသာစစ်ချမ်းသာမှန်တို့31ပုံချမ်းသာကချမ်းသာအတုဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာအတုလို့ပြောလဲဆိုတော့မမြဲလို့ရောကောင်းတို့တထေးဘောအောင်မြဲပါအာမတန်တကိုကြီးတဲ့နတ်မင်းကြီးတွေဗြဟ္မာမင်းကြီးတွေဘောအောင်မြဲလားချမ်းသာချမ်းသာတာပဲမမြဲဘူးမလားမမြဲဘူးဆိုတော့ချမ်းသာအစ်စ်ဟုတ်ပါအဲအတုချမ်းသာအတုချမ်းသာအယောင်လှည့်သားတဲ့ချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အတာတံတာတရူပေနပိယရူပေနအပိယံဒုက္ခံဒုက္ခတရူပေနပမတ်တံအတိဝတ္တိလှည့်သားချက်တရားအများကြီးပဲအတာတံတာတရူပေနမတရားအသောသဘောတရားတို့သည်တရားဘွယ်အတွင်းသဘောဖြင့်၎င်းမတရားအတဲ့သဘောတရားတွေဟာတရားဘွယ်အတွင်းသဘောဖြင့်၎င်းရှိဝလာလာပါ၏အကုန်လုံးပေါ့ဗျာအပိယံပိယရူပေနမချစ်ခင်အတဲ့သဘောတရားတွေဟာချစ်ခင်ဘွယ်အတွင်းသဘောဖြင့်၎င်းအဲ့တော့ကိုဘကိုညာနဲ့ချဲ့ယူပေါ့ချစ်ခင်နဲ့ကိုယ်လူသားချင်းချင်းလဲတဏှာနဲ့ချစ်ခင်ကြတယ်မေတ္တာစစ်မေတ္တာမအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူလူချင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးစရိတ်ဆန်တွေကိုပါချစ်ခင်ကြတယ်မလားစရိတ်ဆန်တွေချင်းချင်းလို့ဝဝနဲ့မွေးတယ်နောက်ကျတော့ပြန်ကြိုက်တယ်စပကြီးတွေမွေးတယ်ခလေးမျိုးသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမချစ်ခင်အပ်တဲ့သဘောတရားတွေကချစ်ခင်ဘဝအတွင်းသဘောဖြင့်၎င်းဒုက္ခံဒုက္ခတရူပေနရှင်ရတဲ့သဘောတရားတွေဟာချမ်းသာဘဝအတွင်းသဘောဖြင့်လောင်းတယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးပါသွားတယ်သူတူကိုယ်ကို
ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားတောင်းနေစားဝတ်နေရည်ပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ချမ်းသာတယ်လို့မထင်ဘူးလားလောကအနေနဲ့တော့ချမ်းသာတယ်ပေါ့ဗျာကိုလိုချင်တာရတယ်ကိုစားချင်တာစားရတယ်ကိုနေချင်တဲ့သူနဲ့တူတူနေရတယ်တော်တော်ဟုတ်နေတာပဲအမှန်တန်ချမ်းသာတာပဲငါလိုလူစပူရှိသေးရလားဆိုပြီးတော့လောဘကောမာနာရောဖိုးတက်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးဟာတကယ်တကယ်တော့ချမ်းသာလားဆင်းရဲလားခန္ဓာရနေတာဆင်းရဲပဲအဲ့ဒီချမ်းသာကိုတာယာမဲမောနေတာကြတော့ဆင်းရဲကြောင်းတစ်ခါထပ်ဆင်းရဲချိုးရယ်ဆင်းရဲကြောင်းဆင်းရဲကျိုးဆိုခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာပေါ့ဗျာဆင်းရဲကြောင်းဆိုတာလောဘတဏ္ဍာမလားဟောဒုက္ခနဲ့တမှုရဒုက္ခနဲ့တမှုရဒုက္ခနဲ့တမှုရရလာတဲ့ခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါကိုတာယာမဲမောနေတရားမမောနေတာလောဘမလားဒါချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဟောဆင်းရဲကြောင်းဆင်းရဲကြောင်းဆိုတော့ဒီခါထပ်ပြီးတော့ခန္ဓာရအောင်လို့ကျွန်တော်ဆွဲလန်းနေဆွဲလန်းတော့ရအောင်လို့ပြရအောင်လို့တော့ရရင်ခန္ဓာရအဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်မသိဘူးဒုက္ခမှန်မသိတဲ့အပြင်ဘာသိလဲဆိုတော့ချမ်းသာတယ်လို့ထင်တယ်ကြောင်းမှန်ဖြင့်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမှန်မသိတာလည်းပဲအဝိဇ္ဇာပဲအာဝရဏတတိလို့ခေါ်ဆင်းရဲကိုချမ်းသာတယ်လို့ကြောင်းမြန်ထင်တာလဲအဝိဇ္ဇာပဲဝိခေပတတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဆင်းရဲကိုဆင်းမှမပြောနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဆင်းရဲတွေမရဘူးလားအတ္တကိုပြောရင်းနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါယောက်ွားရနော်သူတော်ကလှည့်သားချက်တွေလှည့်သားချက်တွေအာတတံတတရူပေနပိယရူပေနအပိယံဒုက္ခံဒုက္ခတရူပေနပမတ္တံအတိဝတ္တတိပမတ္တံမိလျောပေါ်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတိဝတ္တတိအလွန်လှည့်သား၏လှည့်သားပလိုက်တဲ့တခါတည်းလုံးလုံးကိုမသိတော့အရှင်းနဲ့အနောင်နဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဘသူလှည့်သားခံရလဲဆိုတော့မိလျောပေါ်စားတဲ့သူမိလျောပေါ်စားရင်တော့လှည့်သားခံရမှာပဲရမမေမလျောမပေါ်မဆာနေကြအပမဒေနဘိခွေတမ္ပါတိထအဲ့ဒါနဲ့အဆုံးသတ်တာမလားမိတ္တကသုံးမွေအချုပ်ဟာအပမဒေနတမ္ပါတိထမမေ့ကြနဲ့မပေါ်ကြနဲ့မမေ့ကြနဲ့မပေါ်ကြနဲ့တို့လှည့်စားထားတယ်လှည့်စားချက်တည်းအများကြီးပဲအခုအတွင်းလှည့်စားတာကိုပြောနေတာနော်ခုနဒိဋ္ဌိကိုပြန်ကောက်ကြည့်ပါပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်တာတော့ယောက်ျားမိန်းမမြင်တာပဲပြောတာလဲယောက်ျားမိန်းမပြောရတာအများနဲ့ဒီလိုပဲပြောရတာမလားအဲ့ဒါဟာတက္ကဒိဋ္ဌိကနေလှည့်သားထားတာတက္ကဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကလှည့်သားထားတာတကယ်ပရမတ်တကယ်အရှိယုတ်တည်နံတွေကိုမမြင်တော့ဘူးမသိတော့ဘူးပြောတဲ့အတိုင်းပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲတယုတ်ပဲကလားပဲရှမ်းပဲဗမာပဲအဲ့ဒီကနေတဆင့်ငါလူမျိုးပဲသူလူမျိုးပဲဒါငါရန်သူပဲဒါငါမိတ်ဆွေပဲဟာမျိုးမျိုးလောဘဖြစ်เสียဒေါသဖြစ်เสียတွေများမတော်ဘူးလားဗျာအဲ့တော့ဘယ်ရဆရတယ်သက္ကာဒိဋ္ဌိရဆရတာပဲဆက်ဆံရေးနဲ့နားလေရေးဆက်ဆံတာကတော့အများပြောတဲ့တိုင်းဆက်ဆံရမှာပဲလူလူလို့ပြောတာပဲမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောတာပဲသမုဋ္ဌိသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဒါပဲလေအဲ့သမုဋ္ဌိသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာရောသွားရောလူမမဟုတ်ပဲဘာပါလိမ့်ဟာယုတ်တင်နံလူလို့ဆက်ဆံမှာလူကိုလူလိုသိပါမေတ္တာစေတနာထားပါလူကိုလူလိုသိပါမေတ္တာနဲ့တပက်ကမဲ့ညာဖုန်ညာရဖို့ကြတော့မေတ္တာထားအောင်နဲ့မလုံးလောက်ဘူးအမှန်ကိုသိမှယုတ်တင်နံနေပဲအိဋ္ဌာတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားလောကမှာကျင်လည်ဖို့လောကမှာအစဉ်ပြေဖို့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာသုံးပါတယ်ဒီလောကကြီးကနေလွန်မြောက်ဖို့ကြတော့တစ္ဆာကိုသိမှဘာတစ္ဆာကိုသိရမလဲဆိုတော့ဒုက္ခတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာကိုသိရမယ်သမုဒိယတစ္ဆာကိုပယ်နိုင်ရအဲ့လိုဒုက္ခကိုသိပြီးတော့သမုဒိယပယ်နိုင်ဖို့အတွက်မဂ္ဂတစ္ဆာပေါ်ရအခုသူတော်ကောင်းတို့တရားနာတရားအားထုတ်နေတာအဲမေဃသစ္စာပွားနေတာပဲတရင်ကတရင်ကနိရောဓသဘောမျိုးဖြစ်နေတာတရင်ကတရင်ကလောဘဒေါသတွေချုပ်ချုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ယုတ်ဟာငါမဟုတ်ဘူးယုတ်ဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးယုတ်ဟာအနတ္တယုတ်ဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတော့
ယောဟာအနတ္တဝေဒနာအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်အတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဟာအနတ္တတရားအနတ္တတရားဆိုတော့ငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးပြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးမိမလည်းမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်အတ္တကောင်လေးပြောင်းဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးမမြဲဘူးအစိုးမရဘူးဆင်းရဲတယ်ဒါညာတပရိညာနဲ့ဒါလို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိထားမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်အစိုးမရဘူးအဲ့ဒါကိုညာတပရိညာလောင်းနေတဲ့တင်းတိမ်နေမယ်ဟာငါယုံနံကွဲနေပြီပဲဟာယုံတင်နံနေပဲငါတို့သိရတဲ့တော့ငါသိသေးတယ်စာတင်ထားတော့အများကြီးသိတယ်28တွန်း53ဒါယုတ်ကဒါပဲဩနန္ဒါပဲဟာနန္တိပညာသအတိပါတကွာဒါတွေသိပြီးသားတွေအဲ့ဒါစာသီးပဲရှိသေးတယ်နော်သူတော်ကိုယ်တိုင်သိဖို့ဆိုရင်ပစ္စုပန်တဲ့ရှုမှတ်တော်မှတယောက်နဲ့တယောက်မတူသိပုံချင်းလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်သိတဲ့သဘောလေးရပူတဲ့သဘောလေးရမှတ်သိတဲ့သဘောလေးရတောင်လင်းတဲ့သဘောလေးရမှတ်သိတဲ့သဘောလေးရပလင်းထဲမှာရေနဲ့စီနဲ့ထည့်ထားတဲ့ပလင်းကတော့တပလင်းနဲ့ပဲရောနေသလားအကန့်လိုက်တာအဲအဲ့ဒီလိုပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရတတ်တတ်မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရတတ်တတ်တင်းနေတဲ့သဘောလေးရတတ်တတ်မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရတတ်တတ်နားတဲ့သဘောလေးရတတ်တတ်မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရတတ်တတ်လှုပ်တဲ့သဘောလေးရတတ်တတ်မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရတတ်တတ်ရှူးတဲ့သဘောလေးရတတ်တတ်မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရတတ်တတ်မှတ်သိတဲ့သဘောလေးနဲ့ရှုဉာဏ်နဲ့ရှုခံနဲ့ရွှင်းရွှင်းနဲ့နောက်ကြတော့ဉာဏ်တွေရင့်ကျက်လာတော့ကွဲသွားတယ်အဲ့လိုမကွဲသလိုရှိရင်ငါတရားထိုင်နေငါရှုတယ်ငါပိုက်ကြီးပဲငါတင်မာကြီးပဲငါငါငါနဲ့ဆွဲနေမယ်ဆိုရင်တရားထိုင်ရင်လည်းကိုပဲဘလူကလွှမ်းမို့တက်ကာယဒိဋ္ဌိကလွှမ်းမို့တယ်ဝိပဿနာမလုပ်ဖဲနဲ့တမထတက်တက်လုံနေလွှမ်းမို့မှာပဲတမထအကူအညီပေးရမှာအထောက်ပံ့အကူအညီလုပ်တဲ့ခါလဲလုပ်ဝိပဿနာကိုဥသာပေးရဝိပဿနာဥသာပေးပဲနဲ့တမာတိတက်တက်တစ်ခုတည်းပဲမှတ်နေတယ်သမားကြီးရရင်ပြီးရောငြိမ်းနေတိတိခလေးရှူးချက်ရှူးချက်လုံနေတယ်သုံးမထိုင်နေတိတိထိုင်နေတိတိဒါပဲမှတ်နေတယ်ဘောရဘောရအောင်နေနဲ့လိုက်မှမှတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဖြစ်တန်းယုံနဲ့ချုပ်ပြဲဟန်ဧကန်ရှူရမိပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောတွေကိုညှော့မှမှတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော်တော်နယ်ကိုပဲအဲ့ဒါမကွာနိုင်ဘူးတက်ကဒိဋ္ဌိဟာခဏကွာလိုက်ပြန်ကလိုက်ခဏကွာလိုက်ပြန်ကလိုက်အဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒါယုံသဘောတွေနံသဘောတွေမမဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်တဲ့သဘောလေးရပူတဲ့သဘောလေးရမှတ်တဲ့သဘောလေးရမှတ်တဲ့သဘောလေးဆိုတာနံတရားပဲပူတဲ့သဘောလေးအဲ့တဲ့သဘောကယုတ်တရားယုတ်တရားနဲ့နံတရားဟောနောက်ပြီးတော့ခံစားတဲ့သဘောကဘာတရားပါလိမ့်ဝေဒနာမှတ်သားတာကတိုက်တွန်းတာကသိသိနေတာကအဲ့ဒါငါလည်းပေါ့သူလည်းပေါ့ယောက်ျားလည်းပေါ့မိန်းမလည်းပေါ့ရုပ်ထဲမှာလည်းငါလည်းပေါ့သူလည်းပေါ့ဝေဒနာထဲမှာလည်းမပေါ့တင်ညာထဲမှာလည်းပေါ့သင်္ခါရထဲမှာလည်းဝိညာဉ်ထဲမှာလည်းပေါ့သူတဘောသူဆောင်းတာသူတဘောသူဆောင်းနေတာကိုဓာတ်လို့ခေါ်တယ်အတ္တနောသဘာဝံဒါရိတိတိဓာတုယုတ်ကလည်းသူတဘောသူဆောင်းတယ်သူတဘောကဘာလဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပူရင်တစ်မျိုးအေးရင်တစ်မျိုးဝေဒနာကလည်းသူတဘောသူဆောင်းတယ်စိရခံစားတယ်ချမ်းသာခံစားတယ်အလေလက်ခံစားတင်ညာကလည်းမှတ်သားတယ်ကျူနီကြောင်ပြသူမှတ်တာပဲသင်္ခါရတိုက်တွန်းနေကောင်းတာလဲတိုက်တွန်းနေမကောင်းတာလဲတိုက်တွန်းဝိညာဉ်ကသိတယ်အကုန်လုံးခြုံပြီးတော့

0: မရတဲ့သဘောတရားတွေဟာချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလား
1: ဆ
0: င်းရဲပါဘူး။အိုက်တော့မှနေဆာအနတ္တဒုက္ခဟောအနတ္တကိုပုံဖော်တဲ့ခါကျတော့အနေဆာနဲ့လည်းပုံဖော်တယ်ဒုက္ခနဲ့လည်းပုံဖော်တယ်မမြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆိုးမရဘူးဆင်းရဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆိုးမရဘူးချမ်းသာခြင်းနဲ့သူကဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲဆင်းရဲနေအဲ့တော့မဆင်းရဲခြင်းပဲနဲ့ဆင်းရဲရတယ်ဆိုတော့အဆိုးရဘူးလားအဆိုးမရဘူးလားအဆိုးမရဘူးအတ္တမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ယုတ်တဏ္ဏနေဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒီလိုယုတ်တဏ္ဏနေရဲ့သဘောသဘာဝကိုထိုင်လျောက်သိပြီဆိုတော့တက္ကာဒိဋ္ဌိတော့တတင်ကပယ်လိုက်ပြီတက္ကာဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတာဘာသူပါလိမ့်ဝိသိကိစ္စဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စမလားဒိဋ္ဌိပင်ဝိသိကိစ္စပယ်ဝိသဖြစ်ပါတယ်ဒါမင်းနဲ့ရှင်းအောင်လို့ထပြောပါဦးဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖုံးနေတယ်ဆိုတာဓမ္မတန်မောဟလို့ခေါ်တယ်။ကံကံရဲ့အကျိုးကိုနားမလည်ဘူး။မှားနေတယ်ဆိုရင်ကမ္မတန်မောဟကံကံရဲ့အကျိုးရဲ့ဉာဏ်မောမှအဝိဇ္ဇာဖုံး။ယုတ်တင်ဏ္ဏရဲ့သဘောသဘာဝကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှင်ဓမ္မတန်မောဟလို့ခေါ်တယ်။ယုတ်တင်ဏ္ဏရဲ့သဘောကိုမသိဘူး။အခုသိသွားပြီ။ယောကဖောက်ပြန်လန်သောနံသိတဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောမှတ်သားတဲ့သဘောတိုက်တွန်းတဲ့သဘောမလားယုတ်တင်တာနဲ့သိတော့တက္ကာဒိဋ္ဌိအကျမ်းစာကြီးအလွန်လွန်ကျမ်းတဲ့အကျမ်းစာကြီးတော့ပယ်သွားပြီဒါပေမဲ့တက္ကာဒိဋ္ဌိကိုထပ်ပယ်အောင်မယ်ပစ္စယပရိက္ခဏဉာဏ်နဲ့ထပ်ပယ်အောင်အဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးကိုမသိအောင်အဝိဇ္ဇာဖုံးထားတယ်အဲ့ဒါကိုပစ္စယတန်မောဟလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်ပါလဲပစ္စယတန်မောဟအကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာဖုံးနေတဲ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယတံမောအကြောင်းအကျိုးကိုတွေးဝေတယ်အကြောင်းအကျိုးကိုတွေးဝေတယ်ဆိုတာယုတ်တင်ဏ္ဏေဟာယုတ်တင်ဏ္ဏေတော့ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီယုတ်တင်ဏ္ဏေကိုဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းထားတယ်မြတ်မာကြီးကဖန်ဆင်းထားတယ်အမျိုးမျိုးပဲယူကြဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူးအလိုလိုဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဖန်ဆင်းထားလို့ယုတ်တင်ဏ္ဏေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဣတရနေမာနမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ဘာဒိဋ္ဌိပါလဲ?ဣ
1: တ
0: ရနေမာနမိစ္ဆာ။အဲအဲ့ဒါဖန်ဆင်းရှင်ကဖန်ဆင်းထားတာ။အဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူး။ဟာဘယ်သူမှဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးကွာအလိုလိုဖြစ်တာပဲ။အဟေတုကဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ကြောင်းကပဲ။ဣတရနေမာနဒိဋ္ဌိဖြစ်လိုက်အဟေတုကဒိဋ္ဌိဖြစ်လိုက်အဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာပဲ။အဲ့ရုပ်တင်တာနေဟာဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမဲ့တက်တက်အလိုလိုဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကြောင်းဆိုရင်ဝိညာဉ်နာယုတ်တလာယနာဖတဝေဒနာခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကြောင်းဝိညာဉ်နာယုတ်တလာယနာဖတဝေဒနာခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးဟောအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်အခုခန္ဓာ၅ပါးရရတယ်လေယောဂီတို့အခုခန္ဓာ၅ပါးရရတယ်ဒါအကြောင်းရှိတာပေါ့ဘာနဲ့ပါပါလိမ့်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဒါညာတပရိညာပေါ့ဗျာဒါရှုမှတ်တာမဟုတ်သေးဘူးရှုမှတ်တဲ့ခါမှာအထောက်အကူရတဲ့ဉာဏ်ပညာပေါ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဆိုခုနပြောခဲ့ပြီအမှန်ကိုမသိတာအမှားကိုမသိတာလေအဝိဇ္ဇာအမှန်ကိုအမှားအမှားကိုအမှန်လို့ပြောင်းပြန်ထင်တာလည်းပဲအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာလို့တစ်လုံးနဲ့ပြောလိုက်ပြောတာတော့အဝိဇ္ဇာပြောတာပဲဒါပေမဲ့သူ့နောက်မှာသူ့တစ်ပည့်နှစ်ယောက်ပါတယ်တဏ္ဍာရဲ့ဥပါဒဏ်မသိလို့လိုချင်တာမလားဆိုတော့မခဏ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာကိုသွားပြီးတော့မမောနေဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်အဲ့လိုမသိလို့တို့သူငါတွေမက်မောနေကြတာမလားအမှန်ကန်သိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့ပါဗျာ။ဟောမသိတာအဝိဇ္ဇာပေါ့ဗျာ။တွေ့တာရမက်မောတာကတွေ့တာရမက်မောတာတော်တော်ခက်နေပြီ။တွေ့တာရမက်မောတာတဏ္ဏမလား။တွေ့တာရမက်မောတာပါပါလိမ့်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိဖို့ရည်ကြီးတယ်ကိုမပယ်နိုင်တာပယ်နိုင်တာသာတို့သူငါတွေဟောတဲ့သူတွေလည်းတဏ္ဏမပယ်နိုင်သေးဘူးတူတူပဲတူတူကိုယ်ယဟန္တာမဟုတ်သေးပါဘူး

ဟုတ်အမားကိုမကောင်းတာကိုကိုတိမကောင်းအောင်လုပ်ချင်မှာမလားဟုတ်မကောင်းမင်းရဲ့ကိုကိုကောင်းတယ်သူတော်ကောင်းကြီးထင်းနေတကယ်သူတော်ကောင်းအစ်စ်ဖြစ်ပါမယ်အတုသူတော်ကောင်းတော့ဖြစ်မှာအောင်ဗျဟုတ်တယ်မလားဘုကောကိုအမားကိုမသိတာဟုတ်ဗျမသိတဲ့အခါကျတော့အဲကိုကိုသူတော်ကောင်းထင်းနေအရောကိလေသာကင်းစင်ပြီကိလေသာတစ်ပုံတစ်ခေါင်းကြီးနဲ့ကိုကိုကင်းစင်ပြီနဲ့ဘဟုသုဒ္ဓလေးနဲ့တော့တော့လေးခဏငြိမ့်နေတော့အော်တော်တော်ကျင်းစင်နေတာပဲတတော်ဘူပဲငါဘုဒ္ဓရှင်နဲ့မတူတော့ဘူးစင်ကြယ်သွားပြီခါတည်းဒီလိုအထင်ဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့လိုအထင်ဖြစ်တာဟုတ်လို့စာပေမှာအဓိမာနလို့သုံးတယ်တို့တန်ခါးလေးမှာဆိုရင်ပါရတိက၄ပါးမှာနောက်ဆုံးပါရတိက၄ပါးမဲ့ဖို့မရပဲနဲ့မဲ့ဖို့ရတယ်လို့ကြွားဝါပြောလို့ရှိရင်ပါရတိကကြရတယ်ယဟန်ဖြစ်ကဆုံးချုံသွားထမင်းကြီးလက်စပြတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားအเจ้าဖျားကြီးကွဲတယ်လို့ဖြစ်သွားလူခေါင်းပြတ်တယ်လို့တပင်ကတည့်ရွဲ့ကျွေကြတယ်လို့ပြန်ဆက်လို့မရတော့ကမွာထပ်ဖတ်လို့မရတော့သွားရောအဲ့ဒါပါရတိကကြရတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာအညတရအဓိမာနာဆိုတာပါတယ်ချွင်းချက်ပေါ့အညတရအဓိမာနာအဓိမာနာကိုအညတရကျင်ဖယ်ထား၍အဓိမာနာမဟုတ်ဘဲနဲ့တက်တက်ကိုယ့်ကိုသီလသမာဓိပညာမရှိပဲနဲ့အာသီလတွေစင်ကြယ်သေးအောင်သမာဓိတွေအားကောင်းသေးအောင်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာမရသေးနဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရသေးအောင်ရှောက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပါရတိကပဲအညတရအဓိမာကကိုကတရားတွေအားထုတ်တယ်ဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်တယ်တာမန်လူတွေထူးထူးခြားခြားတွေဖြစ်တယ်ထူးထူးခြားခြားတွေမြင်ရဒါပဲနဲ့မက်ဖို့တော့မဟုတ်သေးဘူးအမရှုမနေရင်နဲ့တမာရီတွေအားကောင်းလာတော့ချုပ်တလို့ဖြစ်သွားတယ်။ဘာမှမသိတော့ဘူးချုပ်တလို့ဖြစ်သွားတယ်။နောက်ပြန်သိလာ။ဟာဒါငါတော့မက်ဖို့ရသွားပြီ။ချုပ်သွားတယ်။ तू အားထုတ်ပြီးတော့တကယ်အားထုတ်လို့တကယ်ဖြစ်တဲ့ဟာကြောင့်အထင်မှားသွားတကယ်တည်းကတော့မက်ဖို့မဟုတ်သေးဘူး။ तू အားထုတ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာကတမာရီတွေအားကောင်းလို့ဖြစ်သွားတာ။ယုတ်တင်တန်နေအကြောင်းတွေကြိုးတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေဘာမှကြာနာမသိသေးဘူးတခုခုကမ္မထံတခုကိုအာထုတ်ရင်းနဲ့တမာတိတွေအားကောင်းပြီးတော့သမထအာထုတ်ရင်းနဲ့တမာတိတွေအားကောင်းပြီးအကုန်ပျောက်ထွက်သွားတမာတိအားကောင်းရင်ပျောက်ထွက်သွားတတ်တယ်နော်သတော်ကောင်းလို့အဲတမာတိအလုပ်တွေလုပ်တဲ့ပုံကများတမာတိအားကောင်းပြီးတခါလဲစိတ်ကလေးကတစိမ့်ထဲရှိတော့သူကတခုတည်းမှတ်နေတာဟောငြိမ်ပြီးတခါပျောက်ထွက်သွားတောက်ထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါသူမက်ဖို့ရပြီအောင်ပြီအဲ့မက်ဖို့မဟုတ်သေးဘူးတမာတိကြောင့်ချုပ်တယ်ထင်တယ်ဆိုကြလားဝိပဿနာရှုမှတ်တာမှန်ပါတယ်ဝိပဿနာရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဥတ္တယဗျာညာအနုပိုင်းမှာပိဋိပတ္တိတွေအားဖြစ်တယ်ဩဘာသောပိဋိပတ္တိဒီမောက်ခောစဘက်ကဟောဒုက္ခညာနာမုပ္ပဌာနာမုပ္ပခောစနိကန္တိစအဲ့ဥတ္တယဗျာညာအနုပိုင်းမှာအလေးအောင်ကြီးတွေတွေ့တယ်တစ်ခုလုံးလင်းထိန်နေတယ်ဟာနှစ်သက်မှုတွေကလည်းအရန်ကောင်ကျက်သိန်းတွေဖြန်းဖြန်းဖြန်းဖြန်းဖြန်းဖြန်းနဲ့တစ်ခုလုံးတစ်ခါတည်းဂွန်းကိုစီတဲ့ထဲ့စိန်လိုက်တယ်တစ်ခုလုံးနှမ်းပြီးအမတန်ကောင်းပြီးရပျောက်ထွက်သွားအဲ့ဒါကိုမက်ဖို့လို့ထင်တဲ့ပီတိပတ္တိကြောင့်လည်းမက်ဖို့လို့ထင်တဲ့မက်ဖို့အစ်စ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲယုတ်တင်တန်နဲ့အကြောင်းနဲ့ကျိုးလက်အနာမသိမှမသိပဲသူသိတာဘဟုသုဒ္ဓနဲ့သိထားတာပဲဘုသုဒ္ဓနဲ့ရောသိတာပေါ့ဖတ်သားထားနားထောင်ထားတာဘဟုသုဒ္ဓနဲ့သိထားတော့ဒါသိထားပြီးအောင်မိတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလည်းသူပဲပြောဆိုတာကြားဘူးတာပဲများသောအားဖြင့်ပညာအနိစ္စပညာဒုက္ခလောက်သိတာဒီပရမတ်သင်္ခါရတရားကျင်ဒလသပြောင်းနေတာကိုရှင်ရမှန်ရင်နဲ့သိမှပညာအနိစ္စအတိယုံမြအနတ္တဉာဏ်ပပိုင်းပညာဒုက္ခအတိယုံမြအနတ္တဉာဏ်ပပိုင်းအကျေဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးဆက်ဆိုထားတာအပိဋိပတ္တိကြောင့်လည်းပဲတရားတွေကောင်းပြီးတော့သူကမဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုမဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်လို့ထင်ပြီးတော့သူကသူတရားရတယ်ပြောတာအဲ့ဒါပါရတိကမကြပါဘူးလေအဲ့ဒါကြတော့သူအဓိမာနသူကသူတကယ်ထင်လို့အဲ့ဒီလိုပဲရောရီတို့တရားသမားတွေသတိထားကြတယ်အများကြီးရှိတယ်နော်သတိထားကြတယ်အများကြီးပဲရှိတယ်ကိုယ်တရားတွေအားထုတ်တော့တမာရီတွေကောင်းတယ်အထိုက်လျောက်လဲဖြစ်တာတွေပြက်တာတွေနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေညာနဲ့မှထင်းနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲတကယ်ကိုယ်ပဲအားထုတ်ထားတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုယ်ထွေမြင်နေရ
အဲ့လိုမြင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာတခါတည်းအိမ်မက်ထဲမှာလို့လို့တရားဥတ္တမရသွားပြီအရိလာပြီးတော့အိမ်မက်မက်တယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်ဟောတခါတည်းကြရလဲပဲကိုယ်တိုင်ကိုလာပြောတယ်ရှင်မကိစ္စပြီးသွားပြီဘာမှလုပ်ဆရာမလို့တော့စာအုပ်ထဲမှာမပါဘူးဒါဘုသူတ္တပြောတာနော်အဲတခါတည်းကြတော့လဲပဲကိုယ်တိုင်လာမပြောဘူးကပိယလို့အနမ်းမှနေတဲ့အမတန်ရင်းနှီးတဲ့ចောင်းသားလို့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကပြောတယ်ဟာရှင်မကြီးတော့နှစ်ကြီးလာပြောသွားတယ်ရှင်မကိစ္စပြီးနေဘာလုပ်ဆရာမလို့တော့ဘူးပြီးသွားပြီတဲ့ရှင်မပြီးတော့တခြားလာပြောသွားတယ်သူတို့ကတော့အမျိုးမျိုးပေါ့ជីညိုလို့ပြောတာလည်းရှိတယ်ချို့ကြတော့ជីညိုလို့မဟုတ်ဘူးရမယ့်တရားတွေကိုမနာလိုလို့တက်သွားမှဆိုလို့ဆက်မလုပ်စေချင်လို့ရပြီးသွားပြီဆိုများသောအပြင်ဘဝင်မြင့်ပြီးတော့ပေါ့သွားတယ်လေမလားဘဝင်မြင့်ပြီးပေါ့သွားတော့ရသင့်ရလိုက်တာတွေတကယ်ရပါတော့အဲထင်ကြီးတော့ပဲရှိတကယ်ကြာနာမရတော့တော့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းပဲဟာတက်တက်နှောက်ရက်တာပဲလို့ဒါလို့တစ်ဖက်သားပြောလို့မျိုးတချို့ကတကယ်ကိုကြီးညိုလို့တို့တို့မှညံမမီဘူးလေတကယ်ပဲမက်ဖို့ရသွားပြီးအောင်းမေးလို့ဓာတ်နိုင်ဖြစ်သွားပြီးအောင်းမေးလို့ပြောတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါကတော့တကုန်းတေးတယ်လို့ပြောတကုန်းကြီးတဲ့နာကြီးတွေကတော့လှည့်သားလို့မျိုးတို့တို့ကသိတယ်ပဲချိန်မှာဗာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တို့ကအကုန်သိတယ်အဲ့လိုတကယ်တမာတို့ကနှကောင်းနှမြအကြီးစားတွေကတော့မပြောပါဘူးပြောတော့တော့မပြောဘူးအဲ့တော့ကျန်တဲ့တည်းအဲ့လိုတစ်ခါလေးပြောတတ်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ထင်မှားသွားတယ်ကိုကမရသေးဘဲနဲ့ကိုရတယ်ထင်သွားတော့လူဆိုတော့ပါရတိကတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဗာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဘဝင်မြင့်သွားတတ်တယ်ဖြစ်သွားတာပါလိမ့်အဲဘဝင်မြင့်သွားတတ်တယ်ဘဝင်မြင့်သွားလို့ရှင်လုံးတင်လို့ထဲလုံးတည်းချက်မလုံးတော့ဘူးတဲ့ငါပြီးနေမှာပဲငါအပေတကားပိတ်နေပြီကြောက်ရတော့ငါတရားသခန်းနေဝင်တာခဏခဏဝင်ထားတယ်ပေတကားပိတ်နေပြီဆိုတော့မလားအဲ့လိုပြည့်နေအောင်မဲအဲ့တော့တရားတွေတော့အားထုတ်တာပဲမညံဖုန်ညံမရအသိရင်တကယ်ပိတ်ပြီလို့ပြောလို့ရပါ့မလားအမရဘူးအဲ့လိုသိရအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိဖို့တရားတော့အားထုတ်ရမှာပဲတရားထုတ်တာကောင်းတာပဲဒါအားပေးရမှာပဲကြီးညူရပဲသို့တော်လည်းပဲကိစ္စမပြီးသေးရင်မပြီးသေးဘူးလို့သိရဟုတ်တော့မလားမပြီးသေးတာကိုပြီးတယ်လို့ထင်ထင်မြင်လွဲမသွားဘူးလားအဲ့ဒါထင်မြင်လွဲသွားတဲ့အခါကျတော့လုံးတင်တာမလုပ်တော့ချို့ကြတော့လည်းဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကဟာတစ်ဆင့်ရသွားပြီနှစ်ဆင့်ရသွားပြီလို့ပြောတာတွေလည်းရှိတယ်ဓမ္မဒိဋ္ဌံကိုပြောနေတော့တော်အောင်လို့ပဲခိုင်းရဲ့ဘာရဲ့ညာဘယ်သူမှမပြောလို့အကုန်လုံးဟာစေတနာမြစ်တာနဲ့တရားကျိုးစားနေရတာဒါပဲနဲ့အဝိဇ္ဇာမကင်းရင်အမှားမကင်းသေးဘူးဖျားလက်ထက်ကလည်းလုံမှားတာဒီတန်ခါးတွေအချို့ရှိပါတယ်ချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်တတ်သိမယ်ဆံရအောင်ဆံရနေလို့တော့ဟုတ်တာပေါ့တလက်သက်ကဝေဒနာတွေတက်တော့အဲ့မော်ဝိပဿနာရှုလို့ယဟန္တာဖြစ်သွားတော်သေးတာပေါ့အဝိဇ္ဇာမရှုနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘုဒ္ဓဆင်ဖြစ်နေတရားအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ထင်တဲ့အဓိမာနဆိုတာတရားသမားတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်။တကယ်တတ္တိရှိတဲ့တည်ရခိုင်ရအမတန်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလည်းပဲလုံရင်ဖြစ်ရမယ်ကွာဆိုတာမျိုးတွေမရှိဘူးလား။အဲနောက်ပဆုံးကြတော့ဖြစ်ရလား။နောက်ပဆုံးကသေသွားတယ်မလား။ပိတ်ဆုံးကြတော့အဲ့တော့ကိုယ်တကယ်လို့ဖုံးတော်တော်ဖြစ်လာရင်ကိုယ့်ကိုယ်အဓိမာနဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့လိုအဓိမာနဖြစ်လို့ရှိရင်တကယ်အစ်မှန်တရားတွေရသင့်ရလိုက်တာမရတော့ဘူးအကောအပေတကားမပိတ်သေးဘူးနဲ့အပေတကားပိတ်ပြီးလို့ထင်တယ်တရားအထူးတရားမြတ်တွေကြားနာမရသေးမရတယ်လို့ထင်တယ်ဒါအပြင်ကလည်းလှည့်စားတတ်တယ်အတွင်းကလည်းပဲလှည့်စားတတ်တယ်အတွင်းကမောဟလေးသတော်ကောင်းမောဟတဏှာလှည့်စားတတ်တယ်ခုနကတော့ဘုရားဟောထားတယ်အာတတံသာတရူပေနဆိုဝိဇာတဏှာလှည့်စားတာမလားမတရားတဲ့သဘောတရားတွေကိုစာယာဘွယ်အတွင်သဘောအဖြစ်ထင်တတ်တယ်မချစ်ခင်တဲ့သဘောတရားတွေကိုချစ်ခင်ဘွယ်အတွင်သဘောတရားဖြစ်ထင်တတ်ရှင်းရတဲ့သဘောတရားတွေကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်တတ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့မေးလျော့ပေါ်ဆတဲ့သူတွေအဲ့ဒီလိုမေးလျော့ပေါ်ဆတဲ့သူတွေကိုအဲ့ဒီကိလေသာတွေအလွန်လွှမ်းမိုးဖြစ်စည်းတယ်တဲ့ဒါကိုပြောတာတို့သူငါတွေလည်းပဲအဲ့လိုဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာရဲ့လှည့်သားမှုဒိဋ္ဌိရဲ့လှည့်သားမှုခံရတတ်တယ်သတိထားဖို့ဘုရားမအကြောင်းအကျိုးကိုပြောနေတဲ့ယောဂီတို့
ခုနကတော့ဒိဋ္ဌိပဲဘုရားရုပ်တည်နံနေတည်သွားပြီသူကအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေကိုသိမှအကြောင်းအကျိုးသိတော့မှပစ္စယတဏ္မောဟဆိုတော့ဝိဇ္ဇာကြီးကိုပဲနိုင်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတာကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိညာကာမတဏ္မောဟဆိုတော့မောဟကြီးကိုပဲနိုင်ရုပ်တည်နံနေပဲဒါရုပ်တရားပဲဒါနံတရားပဲပြောကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနံသိတဲ့သဘောအဲ့လိုတရားနာလည်းသိရကိုယ်လည်းအာထုပ်ပြီးတော့ပိုင်ပိုင်နဲ့နိုင်သိလို့ရှိရင်ဓမ္မတန်မောဟဆိုတဲ့မောဟကြီးကိုဓမ္မဝဝဌာနဉာဏ်ကြောက်ရလို့ကြာဘူးလားတော့နာမရူပပြိစီရဉာဏ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဉာဏ်ကနေဖျက်ရှင်းလိုက်အခုပစ္စယတန်မောဟဆိုတာအကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာတွေ့ဝေတာမောဟအကြောင်းအကျိုးမသိတဲ့အခါကျတော့ဖန်ဆင်းရှင်ကဖန်ဆင်းသလိုလိုအလိုလိုဖြစ်သလိုလိုအဲ့ဒါအယူမှားမဟုတ်လားအဲအယူမှားတယ်အဲ့ဒါပစ္စယတန်မောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးပဲအဲ့ဒါကိုပစ္စယဝဝဌာနဉာဏ်အကြောင်းအကျိုးကိုသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြည့်ရှင်းရမယ်အဲ့တော့သကိုရှင်ကလည်းဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးအလိုလိုဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာရဲ့နောက်မှာတဏှာဥပါဒံတခါရရဲ့နောက်မှာကာမဘဝတဏှာဥပါဒံအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကကိလေသာဝတ်၃ပါးလို့ခေါ်တယ်တင်္ခါရကာမဘဝကကာမဝတ်၂ပါးပေါင်းလိုက်တော့၅ပါးအတိတ်ကြောင်းချင်းဟာ၅ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ရေးတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာတင်္ခါရဝိဇ္ဇာတင်္ခါရပဲရေးလိုက်ဝိဇ္ဇာတင်္ခါရအကြောင်းအတူတူရေးလိုက်တာပေါ့လေဝိဇ္ဇာတင်္ခါရဝိညာဏဥဒ္ဒလနာဖသဝိညာဏဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးမလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအရှိရေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကမ္မဘဝကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်မသိတော့လိုချင်တယ်လိုချင်တော့ဆွဲလန်းတယ်ဆွဲလန်းတော့ရအောင်လုပ်တယ်ရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကံဝင်ပြောတာဆွဲလန်းတယ်ဆိုတာဥပါဒံလေပြုလုပ်တယ်ဆိုတာသင်္ခါရမလားအဲအတိတ်ကလုပ်တာသင်္ခါရအခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာလုပ်တာကမ္မဘဝအတင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘဝကံပဲအဲ့ဒါကိုကမ္မဝတ်၂ပါးလို့ကိလေသာဝတ်၃ပါးကမ္မဝတ်၂ပါးအဲ့ဒီအကြောင်းအတိတ်အကြောင်းချင်းရ၅ပါးကြောင့်ဥခန္ဓာ၅ပါးရတယ်မလားဆိုတော့အဲ့တော့ဖန်ဆင်းရှင်ကဖန်ဆင်းတာဟုတ်ရဲ့လားအလိုလိုဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကြောင်းကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်ဒါကစာတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုယ်ရည်တိမဟုတ်ဘူးကျားသမားတွေတင်းလို့စာအုပ်ထက်ဖတ်လို့သိတယ်ကိုတွဲသည့်ကိုနည်းနည်းလေးမှတ်မိသေးလားပြောပြောထားတာချင်းဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတို့မှတ်နိုင်မှပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိတယ်မှတ်တော့မှတ်နေတာပဲထိုင်နေထိတယ်မှတ်တယ်ဖောင်းနေပိနေမှတ်တယ်ထိုင်ရင်လည်းထားတယ်မှတ်တယ်သွားရင်လည်းသွားတယ်မှတ်တယ်ဘာလို့မှတ်ဖို့လို့သိလဲအဲချင်းဆိုတဲ့စကားလေးသွားတော့မေးသွားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်လေသွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့နောက်ကြရင်မှတ်နေအောင်ကြိုးစားကြည့်ပေါ့။ဟောရတော့မယ်ဆိုတော့ရချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။ထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်ထိုင်ရင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီချင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကအကြောင်းတွားတာယက်တာထိုင်တာအိတ်တာကအကျိုးတရားတွေမလား။ဆိုကြည့်အောင်တွားလို့ယက်လို့ထိုင်နေလို့အိတ်လို့စိတ်

0: အာရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရတာအကြောင်းပဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော
1: စိတ
0: ်ကြောင့်ဖြစ်သော
1: ဓ
0: ဝါယောဓဝါယောနှံ့နှောကိုဝယ်ပြီးနှံ့
1: နှောကိုဝယ်ပြ
0: ီးအာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဓဝါယောစိတ်ကစိတ်ဓဝါယောဝါယောဆိုတော့ရုပ်ဖြစ်သွားပြီလေအဲ့ဒါကိုစိတ်တစဝါယောလို့ခေါ်တယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော
1: ဓ
0: ဝါယော
1: န
0: ှံ့နှောကိုဝယ်ပြီးဝါယောပြည့်သောဝ
1: ါ
0: ယောပြည့်သောယုတ်တိပောယုတ်တ
1: ိပော
0: ယုတ်တော်သွားလေ၏ယုတ်တ
1: ော်သွ
0: ားလေ၏ပုဂ္ဂိုလ်မသွားပုဂ္ဂိုလ်မသွား
1: င
0: ါမသွားငါမသွ
1: ား
0: ယုတ်သွားနံငါသည်ယုတ်သွားနံငါသည
1: ်
0: ပုဂ္ဂိုလ်မရပုဂ္ဂိုလ
1: ်မရ
0: ငါမရငါမရ
1: ယုတ်ရ
0: နံငါသည
1: ်

0: 8
1: 9 8
0: 9 8
1: Yau 8 Nan Ga Di
0: Yau
1: 8 Nan Ga Di
0: Nan
1: Yau 2 Tin
0: Nan Yau
1: 2 Tin Amin
0: Shin
1: Amin Shin Twa Yin
0: A
1: Lou Lou Twa Yin A Lou Lou
0: Ya
1: Yin A Lou Lou
0: Ya
1: Yin A Lou Lou Tha Yin A Lou Lou
0: အ
1: ဲ့ရာညာရဲ့အလုံ
0: း
1: တွားတာနန်းနဲ့ယုတ
0: ်
1: အဲ့ချမ်းသာသလိုနားလို့ရအောင်အဲ့ဒီမှာယုတ်နံလည်းပါသွားတယ်အကြောင်းကျိုးလည်းပါသွားတယ်သွားခြင်းနံကနံသွားတဲ့ဟန်ကယုတ်ဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ကျိုးမလားနံကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးဟောအကြောင်းကဘယ်လိုလဲဆိုတော့နန္တရားငါမဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်ဘူးနန္တရားဟာသွားတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ယုတ်တရားဘာတရားပါလိမ့်အဲဒီမှာဆိုငါသွားတယ်သူသွားတယ်လို့ဖြေအောင်မယ်ဝိပဿနာနဲ့မှငါသူယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးလေဘာသွားပါလိမ့်ယုတ်ကသွားတယ်သွားကျင်တာကသွားတာကဩဒါပြန်နန်းကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးပေါ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာလေသတော်ကောင်းလို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကအကြောင်းဆိုတော့ဝိညာဉ်နာယုတ်တလာယရဏဖာတာဝေဒနာအတူချုပ်ပြောရင်ခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးပေါ့ဗျာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကအကြောင်းဆိုခန္ဓာ၅ပါးကအကျိုးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာမလားဖန်ဆင်းရှင်တွေကဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာလားအလိုလိုဖြစ်တာလားဖန်ဆင်းရှင်တွေဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပယ်နိုင်ရင်ဣတရနေမာနမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရရောက်တယ်အလိုလိုဖြစ်တယ်လို့ယူတဲ့အမာယီအဟိတုကဒိဋ္ဌိကိုခုနအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြီးတော့အလိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဟိတုကဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရမရောက်ဘူးလားဟောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပယ်ပြတ်တာခုနတော့ကရုပ်တဏ္ဍာန်တွေကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်းတယ်တက္ကာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ပြီးသွားပြီအခုအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသိတဲ့အခါကျတော့ဣတရနေမာနမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုအဟိတုကဒိဋ္ဌိတို့ဒါတွေပယ်ရမရောက်ဘူးလားအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးတွေသိလာတဲ့အခါကျတော့ဟောဉာဏ်တွေကတဖြည်းဖြည်းတက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာအကြောင်းအကျိုးပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုရှင်းပြထားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေကိုတွေ့ဝေလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အပေါ်မှာတွေ့ဝေရရောက်တယ်အများကြီးအင်္ဂါ12ပါးတို့ဘာလို့ထားလိုက်ပါအတိုချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်နာယုတ်ကြောင့်တလာယနာတလာယနာကြောင့်ဖတ်တာဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာအဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တာအဲ့တော့ဘုရားအကြောင်းအကျိုးမသိတဲ့အခါကျတော့ဝိသသင်္ခါရဝိညာဏဥဒ္ဒလာနာငါသူယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဖြစ်နေတယ်ဟိုတုန်းကဘယ်လိုဖြစ်တယ်အခုဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဟိုတုန်းကဆင်းရဲတယ်အခုချမ်းသာတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေနဲ့ယူတဲ့အခါကျတော့ခုနကအကြောင်းအကျိုးယုံနံတဘာဝတွေမမြင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်ရောက်သွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်ရောက်သွားတော့သက်ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဘောရောက်သွားတော့ဒုလောဒုလောဒုလောဒုလောတန်တရားတွေလည်းမလာဘူးလားအမှန်မှန်ကယုံနာအကြောင်းမျိုးတောင်ယုံနာယုံနာအကြောင်းကြောင့်ယုံနာအကျိုးတွေဖြစ်တယ်ယုတ်တဏ္ဍာန်นี่အကြောင်းအကျိုးဆက်နေတာမလားဝိဇ္ဇာဆိုတာလည်းပဲတဏ္ဍာရပဲမလားသင်္ခါရဆိုတာဏ္ဍာရပဲဝိညာဉ်ဏ္ဍာရဆိုယုတ်တဏ္ဍာန်นี่ဩဏ္ဍာရတွေကြောင့်ယုတ်တရားတွေအာယုတ်တရားတွေကြောင့်ဏ္ဍာရတွေယုတ်တဏ္ဍာန်นี่အကြောင်းအကျိုးတွေဆက်နေတာပဲလို့တန္တရာကြီးမှဒီလိုဖြစ်နေတာပဲလို့မသိလို့ရှိရင်ဘသူပဲဘယ်ဝါပဲအဲ့တော့ငါတွေသူတွေငါသားတွေငါသမီးတွေသူသားတွေသူသမီးတွေ ਨੇ အမျိုးမျိုးအမားတွေဖြစ်ခူးလားအဲ့ဒါပစ္စယပရိက္ခဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ်မှာတွေ့ဝေတာအဓိကကတော့ကဘာယူမှာဖန်ဆင်းရှင်ကြောင့်ဖြစ်နေတယ်လို့ထင်တာလေအများကြီးဟိုးပရမအတ္တဆိုတဲ့အကြီးကြီးတကုတ်ရှင်ကြီးကဖန်ဆင်းထားတယ်ဇီဝအတ္တလေးတွေခန္ဓာကိုယ်လည်းထည့်ထားတယ်ဖန်နေအောင်ဖြစ်တယ်တချို့ကျတော့လေအလိုလိုဖြစ်တာကွာပခက်နဲ့တင်းကြိုင်ကုန်ကြပဲရှိတယ်တေးပြီးပြီးရောပြီးတာပြတ်တာပဲဟောအမျိုးမျိုးလှက်ပတ်ပြီးမှားနေရအမှန်တရားမသိတော့ဟိုဘက်မှားလိုက်ဒီဘက်မှားလိုက်တဏှာဘက်ရောက်လိုက်ဒေါသဘက်ရောက်လိုက်တသရဒိဋ္ဌိဘက်ရောက်လိုက်အိုစိတဒိဋ္ဌိဘက်ရောက်ဒီလိုဖြစ်နေမလားဒီလိုကောင်းတော့အခုယုတ်တဏ္ဍာန်နဲ့ပယ်မယ်နိုင်သိသွားပြီအဲယုတ်တဏ္ဍာန်เนี่ยဘာကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အကြောင်းကြောင့်ချိုးတရားတွေဖြစ်တယ်အရာကိုတရားနာလို့လည်းသိရမယ်နောက်ပြီးတော့တရားအားထုတ်လို့လည်းသိရမယ် ရဟန္တာတို့သိတာကသင်္นานတက်လို့ရှင်သိတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းပြောလို့ရှင်ဒါအကြောင်းကျိုးတွေပဲအဲ့ဒါစာပရိစ္ဆသမုပ္ပါလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကျမ်းနာသိဖို့ကြတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာတကယ်ဖြစ်နေတာကိုရှုမှတ်မှအကြောင်းကျိုးသိတာမလားဒီလိုကောင်းလို့အခုသခါမပြီးတော့မယ်ဆိုတော့ပြန်ဉာဏ်နဲ့စိတ်ကလေးတချို့မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါပြီဒါဖြစ်လို့ပေါ်ပါလိမ့်တန်ရောစင်နေရှိတော့ပြန်ဉာဏ်တော့တရားအားထုတ်လို့ကောင်းတဲ့သူတွေကလည်းမပြန်ဉာဏ်ဘူးဉာဏ်လိုက်တာမပြန်ဉာဏ်ငါဆက်အားထုတ်ခြင်းနဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တန်ရောစင်တွေကလွန်ကျွန်ထားလို့ဘလို့မှရှစ်တိုးလို့မရနောက်ဆိုးလို့မရဆိုပြန်တယ်မပြန်ဉာဏ်ဘူးဆက်အားထုတ်ခြင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးလည်းမရှိဘူးလားဟောအဲ့ဒါအကြောင်းကျိုးတွေပဲမလားအဲ့လိုကွာကြာနာမကောင်းသေးဘူးဆိုရင်မြန်မြန်ပြီးပြီးရောဝစ်ချက်တာပဲဟိဟုတ်တယ်မလားအာထုတ်လို့ကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြတော့ဆက်အာထုတ်ခြင်းသေးတယ်ဩငါအစတော့စတော့နေရတိလို့ချင်းငါအိမ်တော်မပြူတရားဆက်တဲ့အာထုတ်တယ်ကွာလွန်ကျွန်သွားတော့ဘလို့မှလုံမရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုကြောင်းကျိုးစဘာပါလေးတွေထိုက်လျောက်သိမလားဘူးလားဗျာအဲ့ဒါတရားနာတရားအာထုတ်လို့ရလာတဲ့ကျိုးတရားတွေမလားလုတ်တင်တန်နေပေါ့အမြင်ရှင်းသွားတယ်တက္ကအဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်ဟောအကြောင်းကျိုးပေါ့အမြင်ရှင်းတော့ဝိသိကိစ္စရှင်းသွားတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ချင်းတလို့အခြေခံရသွားလို့ရှင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆက်တက်လို့မယ်ဆိုရင်ဆက်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဇက်တိုက်ကြိုးစားရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလား

0: မနာမယ
1: က
0: ြားမပ
1: ြ
0: ရှုမှတ်မြဲရမည
1: ်
0: 5မျိုးရှိတယ်3မျိုးတော့ဆိုတော့ပါပဲအဓိကကဖြစ်တန်းယုံနံချုပ်ပြက်ဟံဧကံရှုရမယုတ်တင်နံနေအကြောင်းတွေအကျိုးတွေသိုံနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြာကြာနာနာမဖြစ်သေးဘူးစာပေမှာသမတဏဉာဏ်ကဘယ်ညာဆမလို့ဥရိယဗျာဉာဏ်အောင်စအဲ့တော့သမတဏဉာဏ်တော့ကြာနာဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှားလေးတွေကောင်းလာပြီမှားလေးတွေကောင်းလာတယ်ဘောလာနဲ့မှတ်တာနဲ့အံကိုက်အံကိုက်အံကိုက်မှတ်နိုင်လာတယ်ကြာကြာလဲထိုင်နေလာတဲ့မှားကောင်းလာပြီဆိုရင်ကိုမှတ်တဲ့မြတ်မှတ်တဲ့စိတ်ကလေးရောအမှတ်ခံတဲ့ယုတ်ကောဘာဖြစ်နေလဲပြောင်းပြောင်းနေတယ်ပြက်ပြက်နေတယ်ဒီလိုမလားတနေရာထဲမှာနာတာလေးတွေကျင်တာလေးနှစ်မျိုးသုံးမျိုးတွေဟိုနေရာမှာနှစ်မျိုးသုံးမျိုးမှတ်တာတော့နည်းနည်းပဲမှတ်ဖို့အရန်များနေပင်မန်းသွားမယ်ထိုင်နေထိတယ်တိတယ်ထိုင်နေထိတယ်တိတယ်ဒါမှသိတာအများကြီးသိနာတာလည်းသိတယ်ပူတာလည်းသိတယ်ကြိုက်တာလည်းသိတယ်ရတာလည်းသိတယ်အောင့်တာလည်းသိတယ်အသိတယ်ထမအကုန်ပါသွားတာသိနေတယ်ဆိုတာခန္ဓာသဘောသိနာမလားအဲ့ဒီသိနေတာကိုတစ္ဆာဖွဲ့လိုက်တော့ဒုက္ခတစ္ဆာပဲဒုက္ခတစ္ဆာကိုသိနာသိနေတဲ့သဘောလေးကမက္ကတစ္ဆာအသိခံရတာကဒုက္ခတစ္ဆာသိနေတဲ့သတိပညာကမက္ကတစ္ဆာဒါကြောင့်မလို့သိအောင်လို့အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်ကြအမှတ်ဆက်အောင်မှတ်ပြီနဲ့လို့ကိုကပြက်တဲ့သဘောကိုညှို့မှမိုက်ခိုင်မြဲတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်။ခိုင်နာမြဲတာမဟုတ်ဘူး။ဘာရင်းညာတွေတွဲမနေနဲ့။ဘာမှတွဲမနေနဲ့ပြက်နေတာပဲမလား။ခိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတော့မှတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းပြက်မနေဘူးလား။အဲ့မှာထိနေမှာလည်းပြောတဲ့သဘောလေးတွေတောင်းတဲ့သဘောလေးတင်းတဲ့သဘောဒါလည်းဘာဖြစ်နေလဲ။အပြက်ကိုစိတ်ကညှို့မှတ်ပါတဲ့။ကိုယ်တိုင်တော့ကြာနာမမြင်ရဘူး။သို့တော်လည်းစိတ်ကအဲ့ဒီကိုညှို့ထား။ညှို့ထားလို့ရှိရင်ကြာတော့တကယ်အပြက်တွေကိုမြင်လာလိမ့်မယ်။ကိုယ်အပြက်ကိုညှို့ထားလို့ရှင်အပြက်ကိုနောက်ကြတော့မြင်လာတခါလေပြက်သွားပြီပြက်သွားပြီဒီလိုဆိုးနေဖို့မဟုတ်ဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီလိုဆိုးနေဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘက်ကိုနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှတ်မှတ်နိုင်တဲ့အခါတော့နှလုံးသွင်းပေါ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့လိုဆိုးတရားမလို့ဒီတိုင်းမထိုင်နဲ့ထိတနာနဲ့ထိုင်နဲ့ထိတယ်နားနဲ့ထိုင်နဲ့ထိတယ်တိတယ်အဲ့လိုမှန်တော့ဒလဇက်ပြက်နေတာထိုင်နဲ့ဆိုပြက်သွားပြီထိတယ်ဆိုပြက်သွားပြီနားနဲ့ဆိုပြက်သွားပြီတိတယ်ဆိုပြက်သွားပြီထိုင်နေထိနေနာပြက်ပါတခုချင်းတခုချင်းပြက်ပြက်ပြက်ပြက်သွားအဲ့ဒါလေးတွေကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ဩအကုန်တလောကလုံးဒလဆတ်ကိုပြက်နေပါလားပထမတော့ခံမန်းပေါ့ဗျာနောက်ကြတော့အလင်ရလာတော့တကယ်ပြက်ခြေတလန်းတလန်းမှာကိုအပြက်တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီအပြက်တွေကိုယ်တိုင်တွေ့လာတော့ဟောတက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါဘုရားပြပင်ကဘုရားအဲ့ဒါတက်သွားတာပဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မညံဖုံညံအထိရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့မှတ်တိုင်းမှတ်နေပဲညှို့မှားမလဲအပြက်ကိုညှို့မှားမယ်အခုယောဂီတို့ပြန်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာမှတ်မှတ်နေလို့ရှိရင်တခါတည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနှလုံးသွင်းပေးညာဘဲအိခာနိကြတော့ဗုဒ္ဓန္တနာငိသာမိဓမ္မန္တနာငိသာမိတန်န္တနာငိသာမိနတ်လူသတ္တဝါအလုံးပြန်ကြောင်းကြဆင်းရဲကိုယ်ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေကောင်းကျိုးလျော်ဆန္ဒပြုဝါကြပါစေဘာမှမခဲရင်မဘူးလှုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲလိုတယ်ဟဟလားအဲကိုအများနဲ့နေတဲ့အခါအလုတ်ဒီပါးတွေရှုပ်တဲ့အခါလောကဓာတ်တွေတွေ့တဲ့အခါဩအနိစ္စတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တဒီလောကဓာတ်ငါတယောက်တည်းတွေ့တာမဟုတ်ဘူးတလောကလုံးတွေ့နေတာပဲဒါကြောင့်မလို့လောကကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ဖျားဟောတာတကယ်မှန်တာပဲလို့အဲလိုယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့အခါမှန်လိုက်မှတ်တဲ့အခါမှန်လိုက်နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့အခါမှန်လိုက်မှတ်တဲ့အခါမှန်လိုက်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာကိုမဉဏ်ဖုံဉဏ်ရသွားနိုင်တယ်မေတ္တာပို့ပြီးတင်းရအောင်အားလုံးသတ္တဝါတွေ

ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2560တခုကောဇာတက္ကရာ1389ခုဝါဆိုလပြည့်ကျော်တရက်9ရက်9လ2018ခုတနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာတရားစင်နှင့်လုံငန်းရှင်ပြန့်ပွားရေးပြိပအပွဲခွဲတစ်သစ္စာပါရမီဓမ္မရိတ်တာမှာကြီးမှုကျင်းပါတဲ့350နဲ့တစ်ချိန်မြောက်တဏိတာဝိပဒနာအလုတ်ပြီးတရားစခန်းနေ့လေတနားရီအချိန်မှာဟောကြားချမ်းမြေဖြစ်သောဓမ္မစက္ကပဝတ္တနာတုတ်တန်တရားတဲ့ဘာတရားလဲဒီနေ့ဝါဆိုလပြည့်ကျော်တရက်နေ့ဝါဆိုလပြည့်ကျော်တရက်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2560နဲ့တခုနှစ်လောက်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီဓမ္မစကြာတရားကိုဘယ်နေရာမှာဟောခဲ့တော့ယောဂီတို့တိထော်တိတယ်အမှတ်တမဲနဲ့အဖြေရှားဘူးဘယ်နေရာမှာဟောခဲ့တော့ဘယ်သူတွေကဟောခဲ့တော့ပိစာဝေကြီးငါးဦးကယောဂီတွေရတယ်မို့လားပါတယ်လေကိုဒိညာတော်တော်ညီတာပဲဟမ်ကိုဒိညာဝဖဗတ္တိယမဟာနာအတ္တစီလို့ပင်စဝကိပဏဥတော်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာတရားကိုဘယ်နည်းရဟောခဲ့တော့ဟုတ်တာပေါ့လေးရဲ့ဟောတာနဲ့ငါးရဲ့ဟောတာဆိုတရက်တော့တည့်တူမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ငါးရဲ့ဟောမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားငါးရဲ့မြောက်တဲ့နေ့မှာမှပွဲသိမ့်အနေနဲ့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တန်ကိုဟောပြီးတဲ့နောက်တဲ့ပင်စဝက်ကြီးငါးဥဒ္ဓတန္တာမှာတန္တရာဘဝဘဝကစိတ်ထဲမှာခိုအောင်ပြီးတဲ့နေတဲ့1500ကိလေသာယံသူတို့ဟာတခြားလားကင်းစင်သွားတာလားအေးအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုဟောကြားလိုက်တဲ့အဆုံးမှာအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တန်တရားတော်အစွမ်းတတ္တိကြောင့်တဲ့ပင်စဝက်ကြီးငါးဦးတို့တန္တရာဘဝဘဝကတခါမှမပယ်တတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာပူလောင်ပွက်လောရိုက်နေတဲ့တတန္တရာလုံးနှိပ်ဆက်လာခဲ့တဲ့1500ကိရတာတို့သည်တခြားလားအကုန်လုံးတည်ဆုံးသွားရတာလားယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွေမှာဟောဒီတော့တည်ဆုံးသွားအောင်ဆိုပြီးတော့တခြားလားတရားနဲ့တိုက်ရမှာလားမတိုက်ရင်တော့တည်မှာမဟုတ်ဘူးတတ်မှာတည်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဒီဓမ္မစကြာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းပင်စဝက်ကြီးမထေမြတ်ငါးဦးတို့ကိုပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းသာသနာတော်ကိုပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းဒီဓမ္မဆက်ချာကိုရွတ်ပွားပြီးတော့ပါဠိတော်ကိုရွတ်ပွားပြီးတော့တပိုက်စီတပိုက်စီဒီတရားကိုအကျင့်ရုပ်ကလေးပြန်လေတွေးပြီးတော့နားကြရအောင်နော်။အောမယောဂီတို့ကိုပြထားတဲ့ဓမ္မဆက်ချာတရားကိုယောဂီတို့ဖတ်နိုင်မလားတော့မပြောတတ်ဘူး။တွေ့မေဘိက္ခဝေနော်ဟုတ်ကဲ့လားယောဂီတို့
တဲမဲ့ပိတ်ခွေကစားပြီးတော့ရွှေရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လားဓမ္မစက်ချာမှာအမောင်းကလည်းပါတယ်ဏိဌံကလည်းပါတယ်အမောင်းကမပါဘူးလားဏိဌံကတော့မပါဘူးလားအေးဓမ္မစက်ချာအမောင်းကယောဂီတို့ရတယ်နိုင်ရမှာထုတ်ပြထားတဲ့ဓမ္မစက်ချာအမောင်းပေါ့ဓမ္မစက်ချာဓမ္မစက်ကပဝတ္တနာတုတ်တန်ဆိုတဲ့ပါဠိကိုရအောင်သွားမှာပေါ့နော်ပါဠိတော်အများအပြားတော့ယောဂီတို့ရကြပါတယ်မရရဘူးလားရတယ်များသောအပြင်တော့အလွတ်တော့ရကြမယ်ထင်ပါတယ်အေးဘုံဘုံတို့လည်းကြက်ထားရတာပေါ့မကြက်ရဘူးလားကြက်ရမှာလားဓမ္မစက်ကြဆိုတာအရေးမကြီးတဲ့တရားလားအရေးကြီးတဲ့တရားလားနံပါတ်3လောက်အရေးကြီးတာလားနံပါတ်1လောက်အရေးကြီးတာလားရသော်ဘုရားဒီဓမ္မဆက်ခြားတရားကိုပထမဆုံးပွဲဥထွက်ဟောထားတဲ့တရားဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့တရားအနှစ်ချီးတက်တက်တရားတော်ဖြစ်တယ်တရားအကာပါဒလားအနှစ်ချီးတက်တက်လားအနှစ်ချီးတက်တက်တရားတဲ့ပါဠိတော်ကအောက်မှာပဲပါမယ်တဲ့နော်ဓမ္မဆက်ခြားပါဠိတော်အောက်ဘက်နားမှာပဲပါမယ်ဓမ္မစက်ကပဝတ္တနာတုတ်တန်လို့အောင်းနာမှာပဲပါမယ်ပါဠိတော်ပဲကြာရမယ်နော်ပါဠိတော်အောက်ဖက်နာမှာပါတတ်တယ်ကဲယောဂီတို့ယောကြည့်အောင်ဘိက္ခုနံပိသဝေခိနံဣတိပဒ္ဒနာနာမခေမိဂဒာယေဓမ္မဝရာယန္တနိဗ္ဗာနပါပကံကံဝတိနာမကေနမဟာဗြဟ္မေနယာစီတောစတုတိစံပကတေတောလောကနာထောအတေတိနန္ဒိတံသဗ္ဗတေဝေဟိသဗ္ဗတံပတိသာထကံသဗ္ဗလောကဟိတထာယဓမ္မစကံပနာမဟိတန်ထောင်ယထောင်ကဲဒီတော့ယောဂီသူတော်ဆင်တို့ခုနကရော့လိုက်တဲ့ဂါထာ၃ပုဒ်ကဓမ္မစကြာရဲ့အမွန်ပါဠိတော်တဲ့ပါပါဠိတော်တော့အမွန်ပါဠိတော်တဲ့ဘိက္ခုနံပိသဝေကိနံဣတိပရဏနာမကေဘာပြောလဲဣတိပဒနာမိဂရာဟုံဆိုတဲ့ဗာရဏသီပြည်သူတို့ရဲ့ဗာရဏသီတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းကြီးကဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့တော်အဲ့ဒီတော်ဟာလည်းပဲရှေးတုန်းကယသိသူတော်စင်တဲ့တက်စင်ခိုနာတဲ့တော်တဲ့အဲ့ဒီခိုနာတဲ့တော်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့ဓမ္မစကြာတရားကိုတဲ့ဘင်းဆွဲကိငါဥတို့ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ပါလေတဟံပတိနာမကေနမဟာဗြဟ္မေနယာစီတောအောက်ဖက်နာမှာပါမယ်ပါဠိတော်နော်တဟံပတိနာမကေနမဟာဗြဟ္မေနယာစီတောစတုတိစံပကာတံတောလောကနာထောအတေတိဒီတော့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့တရားဟောဖို့တောင်းပန်တာကဘယ်သူတောင်းပန်လဲတဟံပတိပြမကြီးနော်တဟံပတိပြမကြီးကတောင်းပန်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်လောကရဲ့အတုမရှိကြီးမြတ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးသည်တစ္ဆာ၄ပါးကိုထင်ရှားပြတဲ့အနေနဲ့တဲ့သာသနာတော်ထဲမှာအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားတော်မြတ်ကိုမဟောခဲ့ဘူးလားဟောခဲ့တာလားအေးတဟံပတိပြမမင်းကတောင်းပန်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတဲ့နံပါတ်1ဂါထာနဲ့ပြတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်နော်နံပါတ်3ဂါထာကနန္ဒိတံသဗ္ဗတေဝေဟိသဗ္ဗတံပတိတာတကံသဗ္ဗလောကဟိတထာယဓမ္မစကံဗနာမဟိဆိုလိုတာကပါလေနန္ဒိတံသဗ္ဗတေဝေဟိသဗ္ဗတံပတိတာတကံတဲ့သဗ္ဗတေဝေဟိ
နတ်ဒေဝတာအပေါင်းတို့ကနန္ဒီတံအလောမနှစ်သက်တဲ့တရားတော်တဲ့ဒီဓမ္မစကြာတရားကိုနတ်တွေကမနှစ်သက်ဘူးလားနှစ်သက်တာလားဒီဓမ္မစကြာပါဠိတော်ကိုရွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းနတ်တွေကမချစ်ဘူးလားချစ်မှာလားဒီတော့ယောဂီတို့ကနတ်နဲ့လေမိတ်ဆွေဖွဲ့တဲ့အနေနဲ့နတ်လည်းချစ်အောင်တရားလေအရှင်ပြေအောင်ဒီဓမ္မစကြာကိုမရွတ်သိမ်းဘူးလားရွတ်သိမ်းတာလားပြီးတော့ပါလေသဗ္ဗတံပတ္တိတာတကံပါတယ်လေသဗ္ဗကအလုံးစုံသောတံပတ္တိဆိုတာကအကျိုးစီးပွားကိုပြည့်စုံရအောင်သဗ္ဗတံပတ္တိဆိုတာအလုံးစုံသောကောင်းကျိုးစီးပွားတွေကိုတတကံပြီးစည်းစေနိုင်တဲ့ဟောသဘောရှိတယ်ဓမ္မစကြာရဲ့သဘောသဗ္ဗတံပတ္တိတတကံအလုံးစုံသောကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပြီးစေနိုင်တယ်အကျိုးပေးတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ဟုတ်လားကောင်းကျိုးအလုံးကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့တတိဒီဓမ္မစကြာရွတ်တဲ့ကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ဆွမ်းဆောင်ပြနိုင်တယ်တဲ့နန္ဒီတံသဗ္ဗတေဝိသဗ္ဗတံပတ္တိတာတကံဟောနန္ဒီတံသဗ္ဗတေဝိဆိုတော့နတ်တွေဓမ္မစကြာကိုပါလေချစ်တယ်နှစ်သက်တယ်မြတ်လို့တယ်ဒီဓမ္မစကြာကိုရွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပါလေသဗ္ဗတံပတ္တိတာတကံကောင်းကျိုးအကုန်လုံးကိုပြီးမြောက်စေနိုင်တယ်ဆိုတော့မကောင်းဘူးလားသဗ္ဗလောကဟိတထာယသဗ္ဗလောကဟိတထာယလူလောကနာလောကပြမလောကအလုံးသောလောကကြီးကိုကြီးပွားတိုးတက်စေတဲ့သဘောဒီဓမ္မစကြာရွတ်ဖတ်တဲ့ကုသိုလ်မှာပါတယ်တဲ့ဒီဓမ္မစကြာရွတ်ဖတ်တဲ့ကုသိုလ်မှာအကျိုးစီးပွားတိုးတက်ပွားများပြည့်စုံခြင်းအကုန်လုံးဒီကုသိုလ်မှာပါတယ်ဒီတော့ဒီကုသိုလ်မယူသိမ့်ဘူးလားယူသိမ့်သလားဒါကြောင့်မို့လို့ဓမ္မစကံပနာမဟေအိုသူတော်ကောင်းမိတ်ဆွေတို့မယံငါတို့ဒီဓမ္မစကံခုနကဖော်ပြပါအကျိုးတရားတို့ ਨੇ တို့ဘဝပြည့်စုံလျက်ဖြစ်ထွန်းရှိနေပါပဲထာတော်ထိုဓမ္မစကြာတရားတော်များကိုပနာမကောင်းစွာရွယ်ပွားကြပါကုန်စို့ဒီလိုတိုက်တွန်းတယ်ဓမ္မစကြာရဲ့အမောင်းဂါထာဓမ္မစကြာကိုချိန်မွန်ထားတဲ့ဂါထာပါတယ်လေဒီယောဂီတို့ရုပ်ဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းလားကျက်မှတ်ထားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းလားအေးဒါကြောင့်တိပ္ပပါရမီဖြစ်စဖို့ထဲမှာလေဟောလာလူငယ်တွေဟောလာတင်ပေးထားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီခြေကလည်းယောဂီတို့ယူပြီးတော့ဖတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာအချင်းကျုပ်အတိတ်ပြလဲလဲအဲ့ဒါဘုန်းကရှင်းပြထားတဲ့သဘောတရားတွေပါပါတဲ့စာအုပ်ကလေးတစ်ခုအဲ့ဒါမှာတင်ပေးထားလိမ့်မယ်နော်ပြီးတော့ဆက်ဖတ်မယ်ဓမ္မစကြာနိဒံဧဝမေတုတံဧကံတမယံဘဂဝါဗာရဏတိယံဝိဟာရတိဣတိပဒနေမိဂတာယေတတရာခောဘဂဝါပင်စာဝေကိယေဘိက္ခုအာမတေတိဒီမှာခဏရထားမယ်နော်ဧဝမေတုတံဆိုတာအရှင်အာနန္ဒာကလျှောက်ထားတဲ့စကားတန်ဃာယနာတင့်တော်မူရတဲ့အခါမှာအရှင်အာနန္ဒာမှုရှိတဲ့တန်ခါဘယ်နှရာလဲ900ရာဇယုပြေဝေဘာရတံဟုတ်လားဝေဘာရတံအဇတတမင်းကြီးခန္ဓာထေဝါစွာဆောက်လုပ်ထားတဲ့မန္တကြီးထင်မှာပိဋကတုံးပုံကိုတုတ်တန်နဲ့အဘိဓမ္မာကြတော့ရှင်အာနန္ဒာကဖြေဆိုတယ်ဝိနည်းတော်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ဥပါလိကဖြေဆိုတယ်ဒီပါဠိတော်တွေကိုတဲ့ဘယ်မှာဟောခဲ့လဲဘယ်နေရာမှာဘုသူ့ကိုအကြောင်းပြုဖို့ဟောခဲ့လဲလို့
မေခွန်ထုတ်တာကအရှင်မကတ္တဗ္ဗမေခွန်ထုတ်တာကဘယ်သူတဲ့လဲသုတ်တံဘိဓမ္မာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြည့်ဆိုတာကဘယ်သူတဲ့လဲဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြည့်ဆိုတာကဘယ်သူတဲ့လဲအရှင်ဥပ္ပါလိဧတတက်ဘွဲ့ရမထေမြတ်တယ်နော်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုဒီဓမ္မစကြာဟာဝိနည်းလားသုတ်တံလားအဘိဓမ္မာလားလောက်ပြီသူတော်ကောင်းတို့ကသုတ်တန်တရားမို့လားဗာတရားတယ်လေအေးဟုတ်တာဗောသူတော်ကောင်းတို့ကပိဋကတုံဘောဒူးတုတ်ပြီးတော့တင်နေတာမှမဟုတ်တာနော်အေးဒီတော့ဓမ္မစကြာဆိုတာဝိနည်းလားအဘိဓမ္မာလားသုတ်တန်လားသုတ်တန်တဲ့သုတ်တန်သုတ်တန်ဆိုတာစီပြီးတော့ပြတဲ့တရားတယ်ဗောနော်တန်းစီပြီးတော့ပြတယ်တရားတွေဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတာကလည်းအဘိဓမ္မာလားသုတ်တံလားဝိနည်းလားဟုတ်လားလောက်ပြီသူတော်ဟုတ်တာပေါ့ဘာတဲ့လဲသုတ်တံဟုတ်လားဘာလဲဝိညာဏနာယုတ်တလာယရဏဟာတာဝေရဏခန္ဓာ၅ပါးကိုတခြားလားစီပြတာလားစီပြတာဟဲ့ခန္ဓာ၅ပါးစီပြတာတပါးစီတပါးစီအစီစဉ်ချပြီးတော့စီပြတယ်အဘိဓမ္မာကြတော့ဗါလဲရူပခန္ဓာဝေရณะခန္ဓာတိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာဖြစ်တူပြက်တူတပေါင်းတည်းပဲမြင်စိတ်ကလေးမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်မြင်စရာအဆင်းနဲ့မြင်စိတ်ကလေးကတခြားလားမြင်စရာအဆင်းနဲ့မျက်စိအကြည့်ယုတ်ကတခြားလားယုတ်ခန္ဓာလားအော်မြင်လို့ကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ဆိုတာကဝေဒနာခန္ဓာအဖြူအနီအဝါမောင်ဖြူမောင်မဲလို့မှတ်မိတာကအော်ကြည့်အောင်နှုတ်ဆော်တိုက်တွန်းပေးတာကအော်တိလိုက်တာကမျက်လုံးထဲမှာမြင်စိတ်နဲ့အတူတူတပေါင်းတည်းပေါ်လာတာတခြားလားအဘိဓမ္မာနိခန္ဓာ၅ပါးလားအဘိဓမ္မာနိခန္ဓာ၅ပါးလူဘဝမှာပဋိသေဝိညာဉ်စားဖြစ်တယ်ပဋိသေဝိညာဉ်နဲ့အတူတူပါလေနာယုတ်တလာယရဏဖာတာဝေရဏအဲ့ဒါကဘာခန္ဓာလဲသုတ်တံခန္ဓာဟုတ်လားယောဂီတို့သုတ်တံခန္ဓာကတပါးစီတပါးစီတပါးစီခွဲလို့ရနော်အဘိဓမ္မာကခွဲလို့မရဘူးတပေါင်းတည်းဖြစ်တပေါင်းတည်းပြက်မြတ်စွာဘုရားညံတော်နဲ့သာခွဲလို့ရတာယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ညံနဲ့ခွဲလို့မရနိုင်ဘူးသုတ်တန်လေးကြတော့ဟုတ်တာပေါ့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းပရိသေရိစိတ်ကစတာကိုပရိသေရိစိတ်စားပြီးတော့မှဗာလေနာယုတ်နာယုတ်ပြီးတော့မှတလာယရဏတလာယနာဆိုတာဗာလေမျက်စိအကြည့်စိတ်မှာအကြည့်မထက်နဲ့လေနော်ယောဂီတို့တရားနာလာတာကြာပြီမလားဓမ္မဂရိကတွေလေအများကြီးဟုတ်ကဲ့လားဟောအများကြီးနာလေလေယောဂီတို့ကတရားတွေကြီးလင်းပြတ်သားပြီးတော့ရှင်းသွားလေလေရှိရမှာမို့လားရှင်းတယ်မို့လားအဲအကုန်လုံးမဖြစ်ရှင်းဘူးတော့ယောဂီတို့ပြုံးစီစီနဲ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့နဲ့ကတော့ယောဂီတို့နဲ့ပါလေအဲဟုတ်လားဒါရင်းနေနေပေါ့နော်ဒါအမြဲတမ်းဟုတ်လားတရားဟောဓမ္မဂရိကတည်းတည်တံဟုတ်လားဟောဖို့ဆရာတော်တည်းဟုတ်လားမကြွခင်ပေါ့ဖုံးဖို့တော့ပင်တိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပင်တိုင်နေနဲ့အဲ့ဒီတော့သုတ်တန်ဒီခန္ဓာကကြည့်လိုက်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမျက်စိပေါ်ပြီလားဘိုက်ထဲမှာပရိသေစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမျက်လုံးဆက်ခါယတနာပေါ်ပြီလားမျက်စိကြည့်နားကြည့်ပေါ်ပြီလားနှာခေါင်းကြည့်ရောလျာကြည်ကောကိုအကြည်ကောကိုအကြည်ကတော့ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီကိုအကြည်ကတော့ခန္ဓာဟိုပရိသေနေလိုက်တယ်ဆိုကလစီ3စီပေါ့နော်ဟုတ်လားကလစီ3စီဟုတ်လားကာယဘာဝဓာတကကလဟုတ်လားအဲ့ဒီဥစ္စာကျဟိုကြာသွားလိမ့်မယ်ကဲဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့မျက်စိအကြည်နားအကြည်တော့ဟုတ်လားမျက်စိနားနာလျာတွေကနောက်မှတဖြည်းဖြည်းမဖြစ်လာဘူးလားအော်ဖာတာတာတည်းလေအော်ပါတော့ပါပေမဲ့လို့ဟုတ်လားမထင်ရှားတည်ဘူးပေါ့နော်အဝေဒနာတွေလည်းပဲအော်ရှိတော့ရှိပေမဲ့
ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့သဘောအနေနဲ့ပဲရှိတယ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီအဲ့ဒါစီပြလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားလားစီပြတာလားတန်းပြီးတော့ပြအဲ့ဒါဘာနည်းတော့အဘိဓမ္မာနည်းဆိုတာဗါလဲတပေါင်းတယ်ဟုတ်လားတပေါင်းတယ်ဟုတ်လားအဘိဓမ္မာနည်းဆိုတာတုတ်တန်ကစီကစင်ကနဲ့သဘောပေါက်အောင်နားလည်အောင်ပြောပြလို့ရတယ်အဘိဓမ္မာတတ်တတ်ပြောရင်လည်းသဘောပေါက်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာကိုသဘောပေါက်အောင်သုတ်တန်တင်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြရတယ်နော်။ဘာနဲ့ရှင်ပြရတာတော့။ဟေးဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းကသုတ်တန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသုတ်တန်ပါဠိတော်ကိုတန်ခါယနာတင်တဲ့အခါမှာဒီဓမ္မစက္ကဘဝတ္တနသုတ်တန်ကိုဘယ်အရှင်ဘုရားကဖြည့်ခဲ့တာလဲ။အရှင်အာနန္ဒာကဖြည့်ခဲ့တယ်နော်။ဧဝံမေသူတံတဲ့နော်။ဒီဒီစကားကိုလျှောက်ထားတာကဘသူတက်လဲအရှင်အာနန္ဒာအာယုံပြုကြည့်လိုက်ပေါ့နော်တန်ခါယနာတင်လှိုင်ကူတော်မြတ်မှာအရှင်မကတ္တပကမေးတော်မူလို့အရှင်အာနန္ဒာကဖြေဆိုတော်မူလို့တန်ခါ900ခြံရန်ပြီးတော့အိမတန်ကြီးညိုဖို့ကောင်းတဲ့ရဟန္တာအရှင်မြတ်ဒီကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်အရှင်အာနန္ဒာကအရှင်မကတ္တပရဲ့အမိကိုဖြေဆိုခဲ့တဲ့စကားလုံးပေါ့ဗန္ဒေကတဗာရှင်မကတဗာမေမယတပိတောအာနန္ဒာတိဧဝံဒီဓမ္မစက္ကဘောဓနာသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ကိုတပိတောကုဖြေဆိုတော်မူအတိုင်းသုတ်တံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကကိုယ်တိုင်ဟောပြခဲ့ဒီကိုတပိတောကြားနာခဲ့ရပါသည်ဖရာဘုရားဖြေလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကဒီဓမ္မစက္ကဘဝတ္တနာသုတ်တံကိုကိုယ်တိုင်ဟောပြီးခဲ့တာကိုတပိတော်နားနဲ့ဆက်ဆက်ဒီသုတ်တံကိုတပိတော်နားခဲ့ရပါတယ်ဖရာဒီတပိတော်ရွတ်ပြတော်ရွတ်ပြတိအတိုင်းရွတ်ပြမိပုံစံအတိုင်းတပိတော်နားခဲ့ရတယ်ဒီလိုအစရှိပြီးတော့အရှင်အာနန္ဒရွတ်သွားတာနော်ဧကံဓမ္မယံဘဂဝါဗာရာဏတိယံဝိဟရတိဣတိပတ္တနေမိဂါထာယေဧကံဓမ္မယံခါတပါးမှာဘဂဝါဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ဗာရာဏတိယံဗာရာဏတိပြိဣတိပတ္တနေမိဂါထာယေဣတိပတ္တနာမိဂါထာဟုတော်မှာဝိဟရတိသတင်းသုံးတော်မူခဲ့ပါတယ်လက်စွာဖျားဖဲမှာသတင်းသုံးဓမ္မစကြာဟောမလို့မဟုတ်လားဗာတရားဟောမလို့လက်စွာဖျားဖဲမှာသတင်းသုံးဧတတရခောထုခဲ့တော်မိဂတောင်တော်မှာဓမ္မစကြာတရားကိုဟောတော်မူမယ်လို့တည်င်းသုံးတော်မူသောအခါ၌ဘဂဝါရှေဘုံတော်တခင်ဖယရှင်ကိုရောမြတ်ကပိစဝေကိယေပိစဝေကိအမိရှိတော်ဝါကုဋ္ဌညာကုဋ္ဌညာဝတ်ပါပတ္တိယမဟာနံအတ္တစီလို့အမိရတော်ဘိက္ခုယဟန်တော်အရှင်မြတ်တို့ကိုအာမန္တေတိဖယရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတရားဓမ္မအတန်းနဲ့တည်စေတော်မူခဲ့ပြီဟောပြတော်မူခဲ့တယ်ဓမ္မစကြာတရားကိုဟောပြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှင်အာနန္ဒာလျှောက်ထားတဲ့စကားဒီတော့ပထမဆုံးမြတ်စွာဘုရားစဟောပြီဒီမှာဘယ်တရားနှစ်ပါးကစဟောအယုတ်တရားနှစ်ပါးဘာတရားနှစ်ပါးယောဂီတို့ဖတ်လိုက်ပါဦးဒွေမေဘိက္ခဝေအန္တာပပစီတေနနာတိဝိတ္တပါကတမေဒွေယောစာယံကာမေတုကာမဒုက္ခလိကတယောကောဟိနောကာမောပောထောဇနိကောအနရိယောအနတ္ထတာဟိတောယောစာယံအတ္တကိလမထာနုယောကောဒုက္ခအနာရိယောအနာထာတာဟိတောအယုတ်တရားဘယ်နှပါဒွေမေဘိက္ခဝေအန္တပပိစီတေနနတေဝိတ္တပါဘိက္ခဝေစေတတုပပိစီတေနယဟန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒွေဣမေအန္တာဒွေမေကဒွေဣမေပေါ့ဒွေဣမေအန္တာထိုအယုတ်တရားနှစ်ပါးကိုနတေဝိတ္တပါမမိဝဲတင်ပါဘူး
ယုတ်တရားဘယ်နှပတ်ကိုမမီဝဲတဲ့ကတမေတွေ့အဲ့ဒီယုတ်တရားနှပတ်ဟာပါတယ်လေတဲ့ယောဇာယံကာမေတုကာမဒုက္ခံလိကာနိယောကောအဲ့ဒါကတခြားလားအယုတ်တရားတပါးလား

သာပြောတယ်လို့တော့မမှန်နဲ့တရားရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်တယ်မြတ်ဟာဒီတရားနှစ်ပါးကိုရှောင်ရှောင်ရင်တရားမြန်မြန်မရနိုင်ပါလားရနိုင်ပါလားအေးမရှောင်ရင်တော့မြန်မြန်ရမလားနှိမ့်နှိမ့်ပဲရမလားနှိမ့်နှိမ့်ပဲရပါဘူးအေးလုံးဝမရှောင်ရင်တော့လုံးဝရဖို့မလွယ်ဘူးနော်ဒီကဲဒီတော့အဲ့ဒီပထမအယုတ်တရားတစ်ပါးကိုပြောကာမဒုက္ခလိကာတယောကောကာမဂုံလမ်းစဉ်ကိုဟုတ်လားအလွန်ကျူးလိုက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလမ်းစဉ်လိုက်စားဒုတိယကကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းဆဲပြီးတော့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာတယ်လဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းဆဲပြီးတော့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းမမှန်ပဲနဲ့လမ်းမှားတယ်မှာပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဆိုလိုပါနော်အပေါ်ကတော့ကာမတုခန္ဓိကနုယောခောကာမတုခန္ဓိကနုယောကဆိုတာကဟုတ်လားအပျော်ပါလိုက်စားပြီးတော့မိုးမွန်လိုက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်အဲ့အပေါ်ကအပေါ်ကကာမတုခန္ဓိကနုယောကလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒီအကျင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားကချုပ်ချထားတယ်ဗါလဲဟီနောတဲ့ဗါတယ်လေပြီးတော့ဂံမောတဲ့နံပါတ်2နံပါတ်3ကလည်းပေါ်ထုတ်ဇနီကောနံပါတ်၄အနာရိယောနံပါတ်၅အနတ္ထတန်ဟီတောစကလုံးဘယ်နှလုံးနဲ့ချုပ်ရတာမြတ်လို့လားယုတ်လို့လားအဲ့ဒီအပျော်အပါကာမဂုံလိုက်စားပြီးတော့တရားမေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟီနောတဲ့ရှုံညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဗါတယ်လေဂံမောတဲ့သာမန်ယွာသူယွာသားတွေသာမန်ယွာသူယွာသားတွေလိုက်စားနေတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါထုဇဏီကကိလေသာထူတဲ့ပုထုဇဉ်တွေဟုတ်လားပုထုဇဉ်တွေကျင့်တဲ့အကျင့်အဲ့ဒီအကျင့်ဟာအတရိယောအရိယာသူတော်ကောင်းတွေကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးမဟုတ်ဘူးအနတ္ထတန်ဟိတောနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရဖို့လမ်းတဲ့တခြားစီတဲ့လုံးဝမစဘူးတဲ့ဘယ်နှမျိုးဒီကာမဂုဏ်ကိုမိုးမွန်အောင်ခံစားနေတဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့ပျော်နေတဲ့ကာမပျော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလဲဟီနာဘာလဲရှုံညံ့တယ်ကာမဟဲယွာသူယွာသားတွေဟုတ်လားဘာမှနားမလဲကြတယ်ဘုဒ္ဓရာမရှိတယ်ဘာလဲဓမ္မဘုဒ္ဓရာလုံးဝကင်းနေတဲ့ယွာသူယွာသားဟုတ်လားတောသူတောသားတွေကျင့်တယ်ကျင့်တယ်ပြီးတော့ဗာလဲမြို့သူမြို့သားတွေလည်းကျင့်တယ်ကျင့်တယ်ပြီးတော့ဗာလဲကိလေသာထူတယ်ပုထုဇဉ်တွေကျင့်တယ်ကျင့်ပြီးတော့ဗာလဲအရိယာတွေကျင့်တယ်အကျင့်မျိုးမဟုတ်ဘူးအနတ္ထတန်ဟိတဆိုတာဗာလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမဲ့ဖို့ရောက်ကြောင်းအကျင့်နဲ့လုံးဝဆက်ဆံမှုမရှိဘူးတဲ့နံပါတ်1နံပါတ်2ကဗာလဲအတ္တကိလမထာနိယောကောဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းအကျင့်နဲ့လုံးဝမရှင်တဲ့မဲ့ခင်၈ပါးအကျင့်တရားကဟုတ်လားတခြားစီဖြစ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရန်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကိုညှင်းဆဲတဲ့အကျင့်တွေစိတ်ကိုညှင်းဆဲတဲ့အကျင့်တွေဟာညစွာဘုရားကသူ့ဝိကြဘယ်နှမျိုးနဲ့ချုပ်ချာလဲဒုက္ခအနရိယောအနတ္ထတာဟိတောဘယ်နှမျိုးနဲ့ချုပ်ချာအဲ့ဒါကြတော့ပါလေဆင်းရဲတဲ့တရားဗာတရားဆင်းရဲတဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ရောက်မလားဆင်းရဲယုံသက်သက်လားဆင်းရဲတဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးအနရိယောအရိယာဖြစ်ဖို့အကျင့်လားမဟုတ်ဘူးတဲ့အနရိယောအရိယာဖြစ်ဖို့အကျင့်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အနတ္ထတန်ဟိတောမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့တရားနဲ့လေလုံးဝမဆက်ဆက်ဘူးမပတ်သက်ဘူးတဲ့ဘယ်နှမျိုးနဲ့ချုပ်ချအဲ့တော့ဒီအတ္တကိလမထအကျင့်နဲ့ကာမတုခန္ဓိကအကျင့်ကိုအဲ့ဒီအကျင့်နှစ်ခုရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်အကျင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားကစကလုံးပို့ပြီးတော့ရှုပ်ရှားတော့အေးနော်ဒီဒီအကျင့်မှာလမ်းလွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကနည်းနည်းလေးလျှော့ထားတယ်နော်ဘယ်နှလုံးနဲ့လျှော့လိုက်ဘာစကလုံးလဲဟိနောနဲ့နော်ဟုတ်လားဟိနောတွေလျှော့လိုက်နော်ကံမောလေးလျှော့လိုက်တယ်နော်သူကနော်ဟုတ်လားပေါ်ထုတ်စနစ်ကောလည်းမပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့
အဲ့ဒီအစားပါလေဒုက္ခဒုက္ခနဲ့အစားထွက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပါလေအနရိယောပြီးတော့ပါလေအနထတန်ဟိတောဒီဓမ္မစိုက်ကြဟောသဘောပေါက်ဖို့မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတဲ့အဲ့ဒီအယုတ်တရားနှစ်ပါးကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတော်ကောင်းတို့ကျင့်ရမလားရှောင်ရမလားအေးလုံးဝသူတော်ကောင်းတို့မရှောင်နိုင်စေကမူအစွန်းရောက်အောင်မကျင့်ရဘူးလုံးဝမရှောင်နိုင်စေကမူပါလေအစွန်းရောက်အောင်မကျင့်ရဘူးအစွန်းမရောက်စေနဲ့ပေါ့နော်အစွန်းရောက်ရင်ကောင်းကျိုးပြင်မလားဆိုးကျိုးပြင်မလားဆိုးကျိုးပြင်မယ်တဲ့ဒီပိဿုပ္ပံမှာလေဆိုးကျိုးပြင်မယ်နော်တန္တရာမှာလေဆိုးကျိုးပြင်မယ်ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးပဲနော်အမြတ်စွာဘုရားကအိမ်မှာမင်္ဂလာတုတ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပရာဘဝတုတ်တို့ဘာတို့မှာအများကြီးဟောတာရှိနော်အဲဒီတော့တင်္ဂါလောဝါဒတုတ်တန်တွေမှာလည်းအများကြီးဟောတာရှိနော်ဒီတော့ကောင်းတော့အဲဒီတော့နောက်တစ်ခုကပါလေအလဲအလန်းအကျင့်တရားဘာအကျင့်တရားဆိုကြည့်ရအောင်

ကဲသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလဲဧတေခောဘိက္ခဝေဥဘောအန္တေနုဘကံမှာဘိက္ခဝေစေတ္တတို့ဧတေဥဘောအန္တေထိုအစွန်းရောက်ခုနကပြောခဲ့တဲ့တရားနှစ်ပါးကိုနုဘကံမှာမလိုက်စားပေတထာဂတေနမိစီမာပရိပဒာတထာဂတေနတထာဂတေနသင်တို့ဆရာငါဘုရားတိမိစီမာပရိပဒာမိစီမာပရိပဒာအကျင့်ကိုအလေလက်ကျင့်စဉ်ကိုအဘိတံဗုဒ္ဓထိုးထွင်း၍ကျင့်သုံးကတိခဲ့ရပါပြီ။ပြန်စွက်ကြည့်လေဟောတယ်နော်။ဒီတော့ဒီတမဆက်ကြဟောတဲ့အခါမြန်မာပေါင်း38ကတိကျွတ်တန်းဝင်တဲ့။မြန်မာပေါင်းဘယ်လောက်။ဟုတ်နတ်တွေကကျွတ်တန်းဝင်တာမရင်မတွက်နိုင်ဘူးတဲ့။ဟုတ်ကဲ့လား။လူသားတွေကဘယ်နှဦး။5ဦးနော်။အဲ့ဒီမှာတာတာဂိရိနတ်နဲ့ဟေမဝတ္တနတ်ဆိုတာနတ်နှစ်ပါးရှိတယ်နတ်ဘလူနှစ်ပါးနတ်ဘလူပဲနှစ်ပါးနှစ်ပါးပါဟိုသူတို့ကလည်းတော်တော်ကိုကောင်းတယ်အဲ့ဒီဓမ္မဆက်ကြကိုနေ့လေပိုင်းလောက်မှဟောတော့အဲ့ဒီနတ်ဘလူတို့အပါဝင်ပေါ့နော်ကျွတ်တန်းဝင်ဖို့အတွက်ညနေပိုင်းမှာအဲ့ဒီဟေမဝတ္တတုတ်တံကိုဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဟေမဝတ္တတုတ်တံကိုတော့နောက်တစ်ပတ်ဟောကြတာပေါ့နော်ဒီတပတ်ပြီးမလားမသိဘူးဒီတမဆက်ကြရဲ့အနတ္တလက္ခဏာတုံညာနေပိုင်းကြအနတ္တလက္ခဏာတုံချွတ်ပြီးတော့ဟောရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟေမဝတ္တနတ်ဘလူနှုတ်ကလေဖုံးကြီးလူထွက်နတ်ဘလူတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လားဘာလူထွက်နတ်ဘလူအဲဖုံးကြီးလူဖုံးကြီးကဘလူနှစ်ဘလူနှစ်ပါးဖြစ်သွားတယ်လေဘလူနှစ်ကောင်ပေါ့ဝိတဝံနမကြီးရဲ့စစ်သူကြီးပေါ့နော်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးဘလူနှစ်ကောင်ဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဒါပါလေအာဖုံးကြီးကျင့်ဝတ်တယ်မပြည့်စုံခဲ့လို့ပေါ့နော်။ဘာမပြည့်စုံခဲ့လို့။အဲဖုံးကြီးကိုကိုယ်ဝယ်တဲ့တရားဓမ္မတွေကဟိုးနတ်ပြည့်ဖြစ်ပါပြီရောက်ပြီးတော့ဖုံးကြီးနှစ်ပါးကဟိုမှာနတ်ဘလူနှစ်ဦးဖြစ်သွားတာနော်။အတော်တော်နာတယ်။အဲ့ဒီဓမ္မစကြာတရားကိုဟိုမြတ်စွာဘုရားစဟောတော့ဟောတာတာဂိရနတ်ကနာရတယ်လေ။နာရတဲ့အခါဒီလောက်ကောင်းတဲ့တရားကိုငါမိတ်ဆွေဟုတ်လားဟေမဝတ္တနတ်ဘလူကနာမြနာရလေသလားမြတ်စွာဘုရားကလည်းအံ့ဩဖို့ကောင်းလိုက်တာဟုတ်လားဓမ္မစကြာတရားဟောတဲ့အခါမှာလေဟုတ်လားခက်ကြကြပေါ့အခါအင်မတန်ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်တဲ့32ပါးသောထူးခြားဆန့်ကျင်တဲ့အချင်းရတဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တခါတည်းတော်တဲ့တောင်းတဲ့မှာထိမ့်ထိမ့်လင်းနေတယ်ပေါ့နောက်တခါပါလေတခါမှအော်ပြန်ပြီးတော့မပွင့်တဲ့12လယာတီမှာဟုတ်လားသူ့ယာတီနဲ့သူပွင့်တဲ့ပန်းတွေဟာ12လယာတီမှာပွင့်တဲ့ပန်းတွေအကုန်လုံးဟာတပြိုင်တည်းပွင့်နေတာတဲ့ဟုတ်လားဘာရဲ့တကူတော့ဓမ္မစကြာတရားရဲ့တကူတော့နော်12လယာတီမှာပွင့်တဲ့ပန်းတွေတပြိုင်တည်းပွင့်နေတာတစ်ခါဝေးပြီးတော့ပွင့်နေတာဟုတ်လားပန်းမျိုးစုံတွေဖူးပွင့်လို့အနိုင်တယ်တကြိုင်ကြိုင်တဲ့ပေါ့ထူးခြားတဲ့စံကျဲတဲ့နမိတ်32မျိုးမြတ်စွာဘုရားပရိသေတနေတော်မူတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားဖွာတော်မူတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတောထွက်တော်မူတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာတရားကိုဟောတော်မူတဲ့အခါပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူတဲ့အခါထူးခြားတဲ့အခါတွေမှာလေဒီထူးခြားစံကျဲတဲ့အတိတ်နမိတ်ဘယ်နှမျိုးစီဖြစ်တော်အဲကိုယ့်အကိုရှာဖတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဝိဒေမှာရှိဗုဒ္ဓဘာသာရှိပဲဗာဗုဒ္ဓဘာအဲ့ဒါလို့ဆန်းကျဲအခုဒီတာတာဂိရနာမင်းကလေအဲ့ဒီဆန်းကျဲတဲ့အချင်းရတယ်မြင်ရတဲ့ခါကျတော့သူကသေချာဆင်ရင်ကြည့်တယ်နော်ဆင်ရင်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့လောကမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်နေပြီဆိုတာတိလို့ဓမ္မစကြာတရားလာနာတာလာနာတဲ့လာနာပေမဲ့လို့သူ့တငယ်ချင်းသူ့အယံခင်တဲ့အယံချစ်ရတဲ့ဘုန်းကြီးဘဝကလေးကပဲတငယ်ချင်းနှစ်ပါးကိုအဲ့ဒါနတ်ဘလူဖြစ်တော့လေသူတို့နတ်ဘလူစစ်တဲ့နှစ်ဦးပေါ့စစ်ဖို့ကြောက်ကြီးနှစ်ဦးတိတ်ခင်ကြတယ်သူတို့တပည့်ကလည်း900ရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိတော့အဲယောဂီတော့900မရှိဘူးဒီမှာဟုတ်လားတပည့်ပြိတ္တ900ရှိတယ်အဲ့ဒီကုန်းကတရားပွဲရောက်လာတဲ့နတ်ကဘယ်နတ်တော့တာတာဂိရနတ်ဘာနတ်တော့အဲ့ဒါမိဇိမဒေသတာတတောင်မှာနေတာတဲ့တပည့်900နဲ့နော်ဝိသဝေနတ်မင်းကြီးရဲ့စေဘူရုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူကတော့တရားပွဲရလာတယ်ရောက်လာတယ်သို့တော်လည်းပဲသူ့တငယ်ချင်းကိုသတိရတယ်ဘလို့သတိရတယ်
အမလေးဒီလောက်ကောင်းတဲ့တရားဒီလောက်ကြည်ညိုဖို့ကောင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလောက်အတန်တော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ငါရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းနာမနာယပလီစာဟုတ်လားငါတငယ်ချင်းနာမနာနာယပါရဲ့လား तू ကလေသူတငယ်ချင်းဟိုးချေပဲဟိုအန်အောဘနာဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီနတ်ပရိသတ်ထဲမှာဘသူ့ကိုလိုက်ရှာနေအေးမဝတ္တနဘလူလိုက်ရှာနေတော့သူ့မှာစိတ်ငြိမ်ရလားစိတ်မငြိမ်လို့တမာတိရရလားတမာတိမရတော့တရားဝရရလားအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်မငြိမ်တရားမရဘူးဟုတ်ကဲ့လားယောဂီတို့တောင်းရောက်မြောက်ရောက်တယ်လီဖုန်းဆက်ပါဆက်နေလို့ချင်းတရားရဖို့လွယ်ပါမလားဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကိုဘာဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်အေးဒါကြောင့်ခုနကဓမ္မစကြာတရားဟုတ်ကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိုထူးခြားတဲ့အတိတ်နမိတ်ဟာအကြာကြီးဖြစ်နေတာတဲ့။ယေဇောဖရာပရိသေနေတော်မူတဲ့အခါတို့ဖွာတော်မူတဲ့အခါတို့အကြာကြီးမဖြစ်ဘူးခဏပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီခုနကဓမ္မစကြာတရားကိုဟောတဲ့အခါတော့ခဏလေးဖြစ်တာလားအကြာကြီးဖြစ်တာလား။ဒါပေမဲ့လို့ခုနကဟေမဝတ္တနကတည်ရလား။မသိဘူးမသိဘူးနော်ယေဇောဖရာဓမ္မစကြာဟောနေတယ်လို့သူမသိဘူး။တာတာကိရနာတုတငယ်ချင်းကတော့မသိဘူးလားသိလားဩသိပါမယ်တရားရလားအေးလောလောဆယ်မရသေးဘူးเนาะနောက်တော့ရမှာပေါ့เนาะကဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီဓမ္မစကြာဟာအင်မတန်ထူးခြားတယ်တဲ့ကဲဒီတော့ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဧတေခောဘိကဝေဥဘောအန္တေအနုပါကံမမေစီမာပရိပဒာတထာဂတိနာဘိတာဗုဒ္ဓာစေခုကရဏီညာနာကရဏီဥပါဒမာယအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဝတ္တိဟောဘိကဝေခြေသားတို့ဣတေဥဘောအန္တိထိုအစွန်းရောက်တဲ့အယုတ်တရားနှစ်ပါးတို့ကိုအနုဘကံမှာမကတ်ရောက်မှု၍ဝါမကျင်သုံးပေတထာဂရေနာတင်တို့ရဲ့ကိုဝဲနေတဲ့ငါဖရာဟာမိဇိမာပရိပါဒအလေလကျင့်စဉ်လို့ခေါ်တဲ့အကျင့်တရားကိုအဘိဓမ္မဗုဒ္ဓဆရာမကုတရားဘုညာဖြင့်ကိုတိုင်းကျင့်ပြီးတော့ထိုးထွင်းပဲသိလာခဲ့ပြီတဲ့တရားကိုဆရာပါလားဆရာမပါဘူးလားအဒီငါဖရာသိလာခဲ့တဲ့တရားကလည်းစက္ခုကရဏီဟောညာမြလုံးစက္ခုကရဏီတဲ့ဟုတ်လားဒီမျက်လုံးကိုလည်းပွင့်သွားစေတဲ့တရားဖြစ်တယ်မျက်လုံးကိုဘာဖြစ်သွားလဲပဂတိမျက်လုံးလားညာမျက်လုံးလားအေးစက္ခုကရဏီဆိုတာကမျက်လုံးအမြင်ကိုပေါ့ဟုတ်လားမျက်လုံးအမြင်ဆိုတာတရားမျက်လုံးကိုပွင့်သွားစေတယ်ညာနာကရီဆိုတော့ညာနာကရဏီဆိုတာကဘာလဲညာမျက်လုံးကိုလည်းပွင့်သွားစေတယ်ဟုတ်လားဥပသမယဆိုတာကိလေသာငြိမ်းသွားစေတယ်အဘိညာယဆိုတာဟုတ်လားအသိဉာဏ်ထုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်တံဘောဓာယဆိုတာတစ္ဆာတရားကိုပေါ်ပေါက်ဖြစ်ထွန်းစေတယ်နိဗ္ဗာန်ယဆိုတာနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်ဟုတ်လားဘာတရားကပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာလဲဟောအဲ့ဒီမှာပါတယ်ဗာလဲမေဇိမာပฏิပဒါဟောအဲ့ဒီတပိုက်လုံးမှာဘာတရားကောက်ရမလဲဟောမေဇိမာပฏิပဒါမေဇိမာပฏิပဒါအလေအလားကျင့်စဉ်တရားဘာတရားလဲအဲ့ဒီတပိုက်လုံးမှာဘာတရားဘယ်ပါဠိကောက်ရမလဲအဲ့တိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတရားကိုမေဇိမာပฏิပဒါတရားကိုကျင့်လိုက်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားမှာဩအတိညာမျက်လုံးအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးလောက်ပွင့်သွား။ရည်ကြည့်လေ။နံပါတ်၁ပါလေစေခုကရဏီညာနာကရဏီဥပသမာယအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဝတ္တိ။ဟော။ကဲသူတော်ကောင်းတို့အတိညာမျက်လုံးအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးတောင်ပွင့်သွား။၆လုံးတောင်ပွင့်သွားနော်။ဒီတော့ဒီမေဇိမာပฏิပဒမဲ့ခင်ရှင်းစဉ်တရားကိုဒီဇိုင်းမှမှသူတော်ကောင်းတို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တန်တာမှာမျက်လုံးဘယ်နှမျိုးပွင့်သွားမလဲစကုကရဏီဒီမျက်လုံးလေပဂတိမျက်လုံးဒီအဝိဇ္ဇာချုပ်တဲ့ဝိဇ္ဇာမျက်လုံးပွင့်သွားမလဲ
ညာနာကရဏီဉာဏ်မျက်လုံးပွင့်သွားမယ်ပွင့်လာမယ်ဥပသမယာကိလေသာတွေငြိမ်းလာမယ်အဘိညာယာဗါလေအဘိညာယာအသိဉာဏ်ထုတွေပေါ်လာမယ်အရင်တုန်းကအထက်တဖြည်းဖြည်းရှင်းရှင်းပြီးတော့ဟောလာခန္ဓာတည်းမှာဖြစ်ပျက်တရားတွေကိုမြင်နိုင်တဲ့ဟောလာဉာဏ်တွေဟာဗါလေရှင်းရှင်းလာမယ်တန်ဘောဒါယတစ္ဆာကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိလာမယ်နိဗ္ဗာနယဒုက္ခတွေငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားမယ်ဟုတ်လားသံဝတ္တိဆိုတာအဲ့ဒါတွေဖြစ်သွားမယ်ဒီမျက်လုံးပဲနှလုံးအဲမြတ်စွာဘုရားလည်းတခြားတရားကိုကျင့်လို့ဒီမျက်လုံး6လုံးဖြစ်ပေါ်သွားတာလားဒီအဋ္ဌညာ6မျိုးဖြစ်ပေါ်သွားတာလားမေစီမာပฏิပဒတရားကိုကျင့်လို့လားအဲ့ဒီမေစီမပရိပဒတရားဆိုတာဘာလဲလို့အောက်မှာဟုတ်လားဆိုကြည့်အောင်ကတမသတာဘိခဝေမေစီမပရိပဒတထာဂတေနအဘိဓမ္မဗုဒ္ဓ

ိဗာနာယသံဝတ္တိအဲ့ဒါကမိခွန်းထုတ်လိုက်တာခုနကမျက်လုံး6လုံးကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့မိရှိမှာပฏิပဒါလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီထိုးထွင်း၍တိလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားထိုးထွင်း၍တိလာတဲ့ဒီတရားဟာဘာတွေလဲလို့ကတ္တမစဘာတွေလဲလို့အပေါ်ကပါဠိစာပိုင်းနဲ့မြန်မာပြန်လိုက်တော့အတူတူပါပဲကတ္တမစနဲ့မေးလိုက်တာနော်ဘာနဲ့မေးလိုက်လဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကတပည့်တွေကိုဖြေခိုင်းတာလားကိုတော်တိုင်ဖြေတာလားအဲ့ဒီအဖြေစကလုံးကိုဖတ်လိုက်ပါအယာမေဝအရိယောအတင်ဒီကောမေခောဘာပြောလိုက်လဲအယာမေဝအရိယောအတင်ဒီကောမေခောဘာသာပြန်လိုက်ပဲဆိုရင်ကြည်တာအရိယောမြတ်သောအတင်ဒီကောအင်္ဂါ၈ပါးအမျိုးစားပါဝင်သောအယာမေဝမေခောဤမေတရားဝါမဲ့ခင်တရား၈ပါးပါပဲဆိုလိုတာကတော့အလုံးမောမြတ်တဲ့အလုံးမောမြတ်တဲ့အစိတ်ပိုင်း၈မျိုးပါတဲ့မဲ့ခင်တရားပါပဲဆိုတော့ဗာလေမဲ့ခင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားပါပဲလို့ဘယ်သူကဖြေတာအဲ့ဒီမဲ့ခင်၈ပါးအမျိုးအစားတရားဆိုတာပါတဲ့လဲလို့မေးခွန်းကပါလေတေယထိတံဘာရလဲတေယထိတံအဲ့ဒါဘာပြောလဲမဲ့ခင်၈ပါးအမျိုးအစားတရား၈ပါးဆိုတာဘာဒီလေလို့မေးခွန်းထုတ်လိုက်တာနော်ဒီတော့အဲ့ဒီမဲ့ခင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားအင်္ဂါ၈ပါးရှိတယ်မဲ့ခင်တရားဆိုတာကဲဆိုလိုက်ပါတမ္မာဒိဋ္ဌိ

နိဂုံးချုပ်လိုက်အယံခောတာဘိကဝေမေဇိမာပတိဝဒာတထာဂတိနာအဘိတံဗုဒ္ဓါစေ

ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ခုနကမြတ်စွာဘုရားမေခွန်ထုတ်ပြီးတော့ပြန်ဖြေလိုက်တဲ့မိစိမပฏิပဒါလို့ခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်တရား၈မျိုးဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပဗာမဲ့ခင်တော့ပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးဗာမဲ့ခင်နှစ်ပါးဘာနဲ့ဘာတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးနော်နောက်တရားကဘာလဲသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝဗာမဲ့ခင်တော့သီလမဲ့ခင်၃ပါးပြီးတော့ပြန်ဆိုပါသမ္မာသမ္မာဝါယမဗာမဲ့ခင်တော့အားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ရှင်းပါဟုတ်လားဒီမှာခွက်ကလေးကခွာလို့မရသေးဘူးဟုတ်လားကဲကဲဟိုယောဂီတို့ကမြန်လိုက်တာနော်မဒီခွက်ကလေးတောင်မကတ်နေတာခွာလို့မရသေးဘူးကဲဒီတော့မက်ခင်ဘယ်နှပါကဲဆိုကြရအောင်ပညာမဲ့ခင်ကဘယ်နှပါဆိုကြရအောင်တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပသီလမဲ့ခင်ကဆိုကြရအောင်တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝတမ္မာနိဗ္ဗာန်ခင်ဘယ်နှပါဆိုကြရအောင်ဧသမာတိမဲခင်ကဘယ်နှပါ၃ပါးပါဗျာပေါင်းလိုက်တော့မဲခင်၈ပါးပါဒီတော့မဲခင်၈ပါးကိုသီလနဲ့ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှပါသီလမဲခင်ကဘယ်နှပါ၃ပါးပါဗျာသမာတိနဲ့ခွဲလိုက်ရင်သမာတိမဲခင်ကဘယ်နှပါ၃ပါးပါဗျာပညာမဲခင်က၃ပါးပါဗျာပေါင်းလိုက်တော့၈ပါးပါဗျာအယောဂီတို့တရားကျင့်ရမယ်မဲခင်ကဘယ်နှပါ၃ပါးပါဗျာ၈ပါးလုံးမထည့်နဲ့ပေါ့ဘယ်နှပါတော့အော်ဟိုဘက်ကအဖြူနဲ့ဒီဘက်ကအဖြူခွဲပဲဟုတ်လားယောဂီတို့ကတရားချင်းနော်ဒီသီလကမမြဲသေးဘူးသီလမြဲတာမမြဲဘူးလားမမြဲဘူးအဲ့ဒီသာတာကိရာနဲ့ဟေမဝတ္တနတ်တွေဟိုဟေမဝတ္တနတ်ကိုသာတာကိရာနတ်ကသွားခေါ်တဲ့ခါလေဖះကိုမေးတယ်ဟုတ်လားတငယ်ချင်းပြောတဲ့ဖះကဖះစီရလားဟုတ်လားသီလကနဲ့ပါဏတိပါတာသူတစ်ပါးအတက်ကိုတတ်ရလားမေးတယ်နော်ဖះဆိုတာသူတစ်ပါးတတ်ရင်ဖះမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဟုတ်ဟုတ်လားတချို့ဖះကသူများအတတ်မတတ်ဘူးလားမကျင်ညိုအတတ်ရင်တတ်ပြတာဟုတ်လားမကျင်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ်အပယ်ချိုင်းချပြတာဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးဟုတ်ရဲ့လားတဲ့စစ်တယ်နော်အော်ဖះစစ်တယ်သိကောင်းတယ်ဟဲ့ဒီဟေမဝတ္တနဲ့တာတာကိရနဲ့ဟုတ်လားသူတို့နှစ်ပါးရဲ့အမေဖះလေအလွန်ကောင်းတယ်ဖះစစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါသီလမဲ့ခင်သီလမဲ့ခင်နဲ့ပြည့်စုံရဲ့လားအဲ့ဒါတွေပါတယ်သူတို့မေးတာနော်ဒါကဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီနတ်တွေကယူယူနတ်တွေမဟုတ်ဘူးလေ။ဘာနတ်တွေလဲဆိုဖုံးကြီးလူထွက်နတ်တွေ။ဟုတ်ကဲ့လား။မြန်မာပြည်မှာဖုံးကြီးလူထွက်တွေကြတော့အသုံးမကျဘူးတဲ့ဖုံးကြီးတပတ်ကပြောတယ်။ဖုံးကြီးလူထွက်ကြအသုံးမကျဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်မှာတော့ဖုံးကြီးလူထွက်ကျပဲသမက်တော်ဖို့လိုက်ချာနေကြတယ်ပြောတယ်။ဟုတ်လား။ဟောဆိုအမေရိကရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေလေဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာဖုံးကြီးတွေလည်းအမေရိကရောက်သွားရင်ငယ်တဲ့ဖုံးကြီးဆိုရင်ဟုတ်လားငယ်တဲ့ဖုန်းကြီးဆိုရင်ခိုင်ဖို့တိတ်တော့မလွယ်ဘူးเนาะတော်တော်တရာတရားခိုင်မှเนาะတရာတရားခိုင်မှတရာတရားမခိုင်ဆိုလို့ရှင်အပျော်ပါတဲ့များတဲ့နေရာတွေရောက်သွားရင်တိတ်မလွယ်ဘူးเนาะကဲဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့ဟောစကားကဟိုဖက်ရောက်သွားပြီเนาะသူတော်ကောင်းတို့ဒီတာတာကိရနဲ့ဟိမဝတ္တနဲ့ရိုးရိုးလားဖုန်းကြီးလူထွက်လားအဲတခြားလားစိတ်ဘူးကြီးတယ်လားဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကဖះစိတ်ဖះမှဖះအတုဆိုရင်သူတို့လက်ခံပါမလား။အော်ကိုတော်တိုင်သူတို့ကိုတိုင်ကိုကပဲတခါတည်းကတ္တပမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာလေတကယ်ကိုတင့်နစ်ကာကာထက်ထက်ဝင်ဝင်ဇာတ္တပေဓာတ်ဘုန်းကြီးတွေကိုအဲ့ဒါသူတို့ကဘုန်းကြီးဘောအဖြစ်နေတာဆိုတုံတန်လည်းမခံဘူးနော်။ကဲဒါကြောင့်မဲ့ခင်ဘယ်နှပါ။အဲဘာမဲ့ခင်နဲ့ဘာမဲ့ခင်เออตีละแม่เกียนอเมียล่ะไม่เมียได้ปุล่ะเมียได้ครับเบ่มาเมียเบ่ดอมมาเมียตอดตาบันผิดป่ะตอดตาบันไม่ผิดส่วนไม่เมียได้ปุใส่ไม่ชะได้ปุเนาะใส่ไม่ชะได้ปุตอดตาบันก็ต้องใส่ชะอ่ะพี่เนา
တောတာပန်မဖြစ်သေးရင်စိတ်မချဘူးနော်။တာမန်လူဆိုပြောမနေနဲ့တော့နော်။တချို့ရောတချို့ပြောတိုင်းကြလေဖုံးတော့အရင်ပြောဘူးတယ်။ဒီငါဥပုသ်ဆောင်နေလို့ဒီပွဲစိတ်ငါနဲ့ငါတတ်လို့မဖြစ်သေးဘူးနင်တို့ပဲတတ်ပြတယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါခိုင်းလို့ဖြစ်ပါမလား။အဲ့လိုမခိုင်းနဲ့နော်။သူများတတ်ခိုင်းရင်လေကိုယ်တိုင်တတ်တယ်မတူဘူးလား။အဲ့လိုလည်းမရဘူးနော်။ကဲဒါကြောင့်မလို့သီလလည်းလုံအောင်ထင်းရမှာနော်သို့တော်လည်းပဲခုနကသီလဆိုတာလုံမလုံဆိုတာလုံတယ်ဆိုတာဘယ်ရောက်မှလုံတာလဲသောတာပန်ဖြစ်မှလုံတာသောတာပန်အတုဆိုရင်မလုံသေးဘူးသောတာပန်အစစ်ရအတုရမရှိဘူးလားရှိလားအတချို့သောတာပန်လို့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်လို့သူကသူသောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိသေးတယ်လေတချို့ကပါလဲသူ့အဖေနဲ့သားနဲ့သူတော်ကောင်းလို့ရှားမှုတယ်လေအဲသူ့သားကကြက်သားမလို့လုံနေတော့ဧသာကဘာနာတိပါဒကံထိုက်လိမ့်မယ်အဖေကတော့မထိုက်တော့ဘူးသောတာပန်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီကြက်ကိုအဖေပေးအဖေပဲတတ်လိုက်မယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသောတာပန်အစ်စ်လားအတုလားအေးအဲ့ဒါသောတာပန်အတုတွေကလည်းရှိသေးတယ်နော်ကဲအဲ့ဒါကဲဒါသီလမိုက်ခင်ကဒါသောတာပန်အစ်စ်ပါလုံတာအတုတောင်မှမလုံသေးဘူးနော်ယောဂီတို့အဲ့ဒါရောင်းမလို့တာမန်ပုံကိုတော့လုံဖို့မလွယ်သေးဘူးနော်မလွယ်သေးဘူးဒါပေမဲ့လုံအောင်တော့ထင်ရမယ်ပါလေလုံအောင်တော့ထင်ရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားကျင့်တဲ့အခါမဲ့ခင်ဘယ်တစ်ပါးနဲ့ကျင့်မလဲအဲ့ဒါကာရကမဲ့ခင်မိစီမှာပฏิပဒါကျင့်စေဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာပါတယ်လေမိစီမှာပฏิပဒါကျင့်တမာတိမဲ့ငါဘယ်နှပွားပါလေတမ္မာဝါယမတမ္မာသတိတမ္မာတမာတိဟောသူတော်ကောင်းတမ္မာဝါယမဆိုတာပါလေမငိုက်အောင်တရားထိုင်တဲ့အခါပါလေမငိုက်အောင်မပြင်းအောင်ထက်ထက်တန်တန်နဲ့ဝိရိယနဲ့ကြိုးစားနေတာပါလေသမ္မာဝါယမဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ဖြောင့်နေအောင်ပေါ့လေဟုတ်လားခါကအော်တိုမက်တစ်အသက်ကြီးတော့ကုန်းနေတော့ပြောမနေပြောစရာအဲ့ဒါတော့မရှင်းချက်ပေါ့နော်ခါကိုလည်းမတ်နေအောင်ပါလေကြိုးစားပြီးထားရမယ်ဟုတ်လားငြိမ်ပြီးတော့လှုပ်လည်းမလှုပ်အောင်လည်းငြိမ်ပြီးတော့ထားရမယ်နော်သမ္မာဝါယမအဲ့ဒါပါတယ်သမ္မာဝါယမအဲပေါ်တာပေါ်တာကိုရုပ်တွေပေါ်ပေါ်နာမ်တွေပေါ်ပေါ်တတိထာမှာကသမ္မာတတိဩသမ္မာဝါယမနဲ့သမ္မာတတိနှစ်ပိုင်းစုံသွားပြီဆိုရင်ငြိမ်သွားပြီစိတ်လည်းငြိမ်သွားပြီဟုတ်လားငြိမ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတို့ပေါ်တာကိုတတိထာတတိထာတတိထာနေတဲ့အခါကျတော့ပြက်တာကိုလည်းမမြင်ပါလားမြင်ပါလားဩပြက်တာကိုမြင်တာဗာမဲ့ကင်သမ္မာဒိဋ္ဌိဟုတ်လားအော်အဲ့ဒီပြက်တာကိုအမြဲအတဲခတ်နေတာကတမ္မာသင်္ကပ္ပဟုတ်လားအတဲခတ်ပြနေတာကတမ္မာသင်္ကပ္ပပြက်တာကိုမြင်ပြီးတော့ပြက်သွားပြီလို့သိနိုင်တာကတမ္မာဒိဋ္ဌိဟောမဲ့ခင်ဘယ်နှပါအေးခုယောဂီတို့မှသီလနဲ့ခံယူထားတယ်တိုးတော်လည်းဒီသီလကမြဲလားမမြဲသေးဘူးလားပြောလိုက်အောင်မယ်ယောဂီတို့အကြောင်းဟောလားကောင်းကြီးတဲ့တပတ်ကသစ္စာပါရမီကျောင်းမှာဟုတ်လားအိုးကြီးခွက်ကြီးတွေနဲ့ချက်နေကြတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားနေခင်းလေဟောနေလေလေချက်နေကြတယ်အဲ့ဒါဟိုဧည့်သည်ဆရာတော်တပါးကအဲ့ဒါဘာလို့မလို့တော့တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာလို့မချက်နေကြတာတော့အဲ့ဒါယောဂီတွေကျွေးမလို့တဲ့တယောက်ကဟုတ်လားဘာလို့ကျွေးမလို့တော့ဥပုသ်တွေကျွေးမလို့တဲ့ဥပုသ်တွေညနဲ့လေးစားလားတဲ့တပောင်းသူကအံ့ဩနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါစင်ကာပူယောဂီတွေပေါ့တော့နော်အလုံးတော့မပါဘူးဟုတ်လားတို့ချက်ကဘာကတိသွားပြောင်းဝင်နော်ကဲအဲ့ဒါအလုံးတော့မပါဘူးဟုတ်လားတချို့ဟုတ်လားအချိန်ပိုင်းယောဂီတွေနေမှာပေါ့နော်အမြဲတမ်းအားထုတ်နေယောဂီတွေဟုတ်ရှင်မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားအဲကဲတဲ့သီလဆိုတာကယောဂီတို့ဒါချောက်မလို့ပါတဲ့လေသောတာပန်ဖြစ်ပါအတိကျလုံတာနော်သောတာပန်မဖြစ်သေးရင်ယောဂီတို့လည်းဟုတ်လားနိုင်ကြီးတော့လာကြွေးရင်ဘယ်နေနေမတော့ဟုတ်လားနိုင်ကြီးတော့လာတဲ့ဒီသီလသားလေးထားလိုက်ဦးမယ်ဟုတ်လားဘေးကထားလိုက်ဦးမယ်ဟုတ်လားဒီနိုင်ကြီးတော့အရင်စားပလဲဦးမယ်ဟုတ်လားသီလလုံလားမလုံသေးဘူးလားအေးဒီတော့ဒီဥပုသ်သီလကတော့ယောဂီဟုတ်လားမကျင့်လို့ရှိရင်လည်းသူကတအားတော့အပြစ်တော့မကြည့်သေးဘူးပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲကိုယ်သီလကပါလေ6နာရီတောင်မထိုးသေးဘူးသီလကဟုတ်လားသီလကိုဘေးဖယ်ပြလိုက်ပြီနော်အဲတခြားသီလတော့မဟုတ်ပါဘူးများသောအားဖြင့်ဗာသီလတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါခြံထားလိုက်မကောင်းဘူးလားပြေးကြရအောင်
ကဲဒါဖြင့်တချို့ယောဂီလည်းမသုံးဆောင်ကြပါဘူးနော်ကဲကဲဆိုလိုတာကတော့သီလမမြဲတာပြောတာပါဟုတ်လားသီလမမြဲတာပြောတာယောဂီတို့ဘာမမြဲတာလဲသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့အေးဒီနေ့ဒါတော့လုံသွားပြီနော်ရှင်းပါသီလပြည့်ရင်လည်းနောက်တနေ့တော့မလုံရှင်တို့ကသူမဆောင်တော့ဘူးပါတော့ဒီနေ့ဒါကတော့သူကလုံအောင်ကျင့်သုံးတာများလိမ့်မယ်နော်သောတာပန်မှစိတ်ရတာရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဟောလားဒီနေ့တော့ငါမဆောင်တော့ဘူးဟောလားအဲသို့တော်လည်းပဲဗာလေအနတ်ကလည်းကောင်းအယတာလည်းကောင်းဟုတ်လားကျွေးလေကျွေးသူများစားနေတာလည်းမြင်ဩမထုပါဘူးဟုတ်လားမထုပါဘူးဂါလေတဲ့နဲ့ဝင်ပြီးတော့ဘိုက်ကနည်းနည်းစားလာတယ်နဲ့စားလိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီသီလကဒါကြောင့်မလို့သီလမဲ့ငါအတိကျဘာလဲမလုံးချင်းသေးဘူးအားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်လားမလုံးတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်လုံးတဲ့ပုံစံလည်းရှိမှာပေါ့သို့တော်လည်းပဲဥပုပ်သီလဆိုတာကထင်းရင်အကျိုးများတယ်ထင်းရင်ဘာလဲမထင်းလို့ရှိရင်လည်းအပယ်ကျလာဆိုရင်တော့ဒီလိုတော့အပြည့်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ तू ကထိမ့်နိုင်တယ်လို့အကျိုးများပါတယ်နော်။ကဲဒီတော့ဟောဓမ္မဆက်ကြလဲဆုံးမယ်မထင်ပါဘူးနော်။ကဲဘုံဘုံမှာတရားဟောလဲတပိုင်းတပိုင်းတွေပဲများတယ်နော်။ကဲဒီတော့ယောဂီတို့ကဲမိစီမှာပฏิပဒါအကျင့်တရားဆိုတာကဲကျင့်စဉ်တရားဘယ်နှပါ?ရှစ်ပါဟုတ်လား။ဆိုကြည့်ရအောင်

အာသမာတိမဲ့ခင်ဘယ်နှပါ?ဘုရား။အေးအောက်ကပါဠိကတော့အပေါ်ကမိခွန်းတွေရောဖြည့်ဆူထားတာတွေရောကိုချုံပြီးတော့နေကုန်းချုပ်လိုက်တာပဲ။အယံခောတာဘိက္ခဝေမိစီမာပရိပဒတာတတကရေနဗိတံဗုဒ္ဓ။

ယတံဝတ္တိဒါနိဂုံးချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားပါပဲ။ဒါပြောလေဘိက္ခဝေရှိတာတို့တဲ့။အယံဒါမိဇ္ဈိမပရိပဒာမိဇ္ဈိမပရိပဒာဒီမိဇ္ဈိမပရိပဒာအကျင့်ဟာဟုတ်လားတထဂရဏအဘိဓမ္မဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်၍ရှင်းလာခဲ့တဲ့တရားတဲ့။အဲ့ဒီတရားကဒီမြတ်စွာဘုရားကိုဘာဒီကိုကျေစုပြုလိုက်လဲဆိုရင်စက္ခုကရဏီဖြစ်အောင်လဲဗာလဲကျေစုပြုလိုက်တယ်ပြီးတော့ဗာလဲညာနာကရဏီဖြစ်အောင်လဲကျေစုပြုလိုက်တယ်ဥပသမယဖြစ်အောင်လဲကျေစုပြုလိုက်တယ်အဘိညာယဖြစ်အောင်လဲကျေစုပြုလိုက်တယ်တန်ဘောဓာဖြစ်အောင်လဲကျေစုပြုလိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်လဲကျေစုပြုလိုက်စက္ခုကရဏီဟုတ်လားစက္ခုကိုလဲအဝိဇ္ဇာရှုပ်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာစက္ခုကိုလဲဟုတ်လားပွင့်သွားစေတယ်ပြီးတော့ဉာဏ်ကိုလည်းဖြစ်သွားစေတယ်ဥပသမယဆိုတာဗာလေကိလေသာလည်းငြိမ်းသွားစေတယ်အပညာဆိုတာအသိဉာဏ်ထူးတယ်လည်းဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်တန်ဘောဓာဆိုတာတစ္ဆာ၄ပါးကိုလည်းထိုးထွင်းသိမြင်စေခဲ့တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဗာလေနိဗ္ဗာန်ကိုရသွားစေတယ်တဲ့အကျိုးထူးတရားဘယ်နှပါး6ပါးဒီတော့ဒီမဂ်ကျင်7ပါးအကျင့်တရားကိုသူတော်ကောင်းတို့ကျင့်ရင်လည်းမရဘူးလားရမှာလားရမှာတဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါလိုမဂ်ကင်7ပါးအကျင့်မြတ်တရားနဲ့ကျင့်လာတဲ့ယောဂီတွေဟာတစ္ဆာကိုလည်းဘယ်လိုထိုးထွင်းလို့တိလာမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာအောက်မှာပါပါတယ်ခဏမြည်ကြည့်လိုက်ပါဦးဒုက္ခတစ္ဆာကိုဣဒံခောပါဏဘိခဝေဒုက္ခအရိယတစ္ဆံဇာတိပိဒုက္ခ

ေသူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခတိစ္ဆာအကျဉ်းစားတယုတ်ဘယ်နှမျိုးမပြောနိုင်ဘူးဆိုရင်လက်ချိုးရေထားဘယ်ဆိုစာတိပိဒုက္ခ

0: ဒုက္ခဒုက္ခမျိုးစားဘယ်နှမျိုးရှင်းမျိုးပြောလဲရတယ်ခုနှမျိုးပြောလဲရတယ်နောက်ဆုံးကအဲ့ဒီဒုက္ခတွေအာလုံးကိုတိမ်ကျုံချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာတမျိုးတည်းပြောလိုက်တာဗာလဲတန်ခိတ်တေနာပင်စုပ္ပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခတန်ခိတ်တေနာအာလုံးကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်အကျဉ်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပင်စုပ္ပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခအဲ့ဒီအပေါ်ကပြခဲ့တဲ့ဒုက္ခ5မျိုးဟာခန္ဓာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ5ပါးဒုက္ခဖြစ်လို့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေအကုန်လုံးဖြစ်ပေါ်လာတာတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတာဘာခန္ဓာ5ပါးဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ5ပါးယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ခန္ဓာတခြားလားဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာလားရန်တာတဲ့ခန္ဓာကြတော့ဥပါဒါမရှိတော့ဘူးအနုပါဒါနဲ့ခန္ဓာတော့ပြောရမှာပေါ့နော်ဥပါဒါမရှိတဲ့ခန္ဓာယောဂိတဘုံဘုံတို့ကြတော့ဟုတ်လားဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာအစွဲမရှိဘူးလားနည်းနည်းလေးအကလေးနဲ့တို့ကြည့်လိုက်အမလေးမလေးနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲစွဲလို့ပေါ့နော်စွဲလို့စွဲလို့ဟုတ်လားအစွဲမရှိဘူးလားရှိလားအဲစွဲလို့စွဲလို့ဟုတ်နော်ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာဟုတ်လားဒါကြောင့်အလုံးအကျဉ်းချုပ်လိုက်တဲ့အခါအအလုံးကိုချုပ်လိုက်တဲ့အခါဒီဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာ5ပါးကိုရလာလို့တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားဇာတိဖြစ်လာတာလားပြီးတော့စရာဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ญาတိဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့မရဏဖြစ်လာတယ်ဟောအဘိယဟိတံပယောကောဒုက္ခအဘိယဟိမချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တံပယောကောဒုက္ခတွဲနေရတယ်တခါတခါကိုကမချစ်ဘူးမနစ်တတ်ဘူးမကြည်ရင်ဘူးမပေါင်းခြင်းဘူးမပြောခြင်းဘူးမလွှဲတာလို့ချုပ်နေရတယ်မလွှဲတာလို့တွေးနေရတယ်မလွှဲတာလို့စုံနေရတယ်အဲ့ဒါလေးပါလေဒုက္ခမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဟုတ်ရှိတယ်အများကြီးရှိရမယ်နော်ပြီးတော့ပါလေပိယေဟိဝိပယောကောဒုက္ခပိယေဟိတိတ်ချရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိတ်ညံ့လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဝိပယောကောအတုတုနေခြင်းပါလေကဲနဲ့ခွဲခွာပြီးတော့နေရတာလေပဲဒုက္ခဒုက္ခဟုတ်ကဲ့လေယောဂီတို့အဲ့ဒီဒုက္ခကမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိတယ်ပြီးတော့ဗါလဲယံပိဿာနလဘတိတံပိဒုက္ခဟုတ်လားယံပိဿာကိုကနေပြီးတော့စင်ကာပူမှာ9နှစ်လောက်နေရင်ဟုတ်လားအိမ်ဝယ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ပြန်မယ်စိတ်ကူလောက်တယ်ဟုတ်လားသို့တော်လည်းမပြန်နိုင်ဘူးဟုတ်လားနလဘတိကိုကမပြည့်စုံသေးမပြည့်စုံလို့ရှိရင်တံပိထိုမပြည့်စုံမပြည့်စုံဘဲနဲ့ဖြစ်နေရတာလေပါလေဒုက္ခတခါခါထီပေါက်ရှင်လို့တချို့ထီမထွက်ရဘူးလားထီမပေါက်တော့လေဟမ်ပိုက်ဆံကုန်တာဖတ်တယ်အဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်တာဟုတ်နော်ဟာလွဲသွားပြန်ပြီတပတ်ဟုတ်လားဘာတခြားလဲဒုက္ခဖြစ်တာလားအေးဒုက္ခဖြစ်တာကိုယ်ကဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ကြိုက်မဖြစ်ရဘူးပေါ့နော်ဘဝနဲ့ဆန္ဒတစ်ထပ်တည်းကြရတယ်ဆိုတာမလွယ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဘဝနဲ့ဆိုင်တာတထက်တည်းမကြပြီးတော့တထက်တည်းမကြနိုင်လို့ဆင်းရဲနေတာပါလေအဲ့ဒီယံပိဿာနာလပတိတံပိဒုက္ခဒါဒုက္ခပဲလို့ယောဂီတို့ကဒီလိုပဲနှလုံးသွင်းရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုသက်တာလေဟောဒါဒုက္ခပဲဒုက္ခဟုတ်လားဒါဒုက္ခဆိုတာဒီဘဝရလိုက်ဒီဒုက္ခဆိုတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေရနာလဲနောက်ဆုံးချုပ်လိုက်တံခိတေနပင်စုပ္ပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဘာဖြစ်လို့ရတာလဲဟဲ့အကျဉ်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုအလုံးခြုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပင်စုပ္ပါဒာနဲ့ခန္ဓာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ5ပါးယဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရရူပုပ္ပါဒာနဲ့ခန္ဓာဝေဒနုပ္ပါဒာနဲ့ခန္ဓာတင်ညုပ္ပါဒာနဲ့ခန္ဓာတင်္ခါရုပ္ပါဒာနဲ့ခန္ဓာဝိညာဏုပ္ပါဒာနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်တစ်ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးဒုက္ခတရားကိုရလာခြင်းကခြေခံပြီးတော့ကြံတဲ့အပေါ်ကပြောတဲ့ဒုက္ခ5မျိုးဟာပေါက်ဖွာပြီးတော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တန်ត្រာမှာဒီဒုက္ခတွေနဲ့တဘဝလည်းမက2ဘဝလည်းမက3ဘဝလည်းမက4ဘဝလည်းမကတန်ត្រာမှာလဲလဲပြီးတော့လာခဲ့တာခဏတည်းဘယ်နည်းတည်းတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဒုက္ခတွေနဲ့နေရတာပြောဖို့မကောင်းဘူးလားပြောဖို့မကောင်းလို့သာပြောတယ်ဟုတ်လားဒါလေးနဲ့ပြောလို့သမီးလေးနဲ့ပြောလို့မိလေးနဲ့ပြောလို့ဟုတ်လားစီပွားရေးနဲ့ပြောလို့အိုးလေးနဲ့ပြောလို့အိမ်လေးနဲ့ပြောလို့အလုပ်ကလေးနဲ့ပြောလို့မပြောကြဘူးလား မပြောနဲ့လို့တော့မပြောပါဘူးသို့တော့ဓမ္မစကြာလေးရော့ပေါ့နော်အဋ္ဌိဖေလေးသိအောင်လို့ပါလေအဋ္ဌိဖေလေးနည်းနည်းသိအောင်လို့ရမယ်ကဲညနေမှဆက်ကြပါဦးနော်အခုနာယီရှင်ပြီးသွားတဲ့အတွက်သာဓုခေါ်ပြီးရကြအောင်လို့သာဓုသာဓုသာဓု
1: မိဖျားတပည့်တော်ဖို့တုမကန်ရှင်ဖျားတို့ဤတန်တိကံထမဩဝါတော်အဆုံးမကိုစီရတံကြာမြင့်စွာသောအချိန်ခါကာလတို့ဘလုံးလက်တော်ရရှိအပ်ပါပြီဣတိတဝိတ္တိပြောပြတတ်၏ဆုံးဆုံးမှလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယန္တော်တပတ်အဖို့နော်သူကိုသီလကျင့်စဉ်မှာပဲဖြစ်စေသမာဓိကျင့်စဉ်မှာပဲဖြစ်စေပညာကျင့်စဉ်မှာပဲဖြစ်စေသွားပြီးပြောဆိုဆုံးမလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောတတ်တယ်လဲသာဓုပါဗျာအရှင်ဖျားသာဓုသာဓုအရှင်ဖျားတို့ဒီတပည့်တော်အကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာဆွဆုံးမတော်မူပါပြီလေတပည့်တော်ရဲ့အပြစ်သတ္တဝါတွေဟာမိမိရဲ့အပြစ်ကိုမြင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်တာတပံဖျားတပည့်တော်ကိုဤကဲ့သို့အပြစ်တွေကိုကျူးလွန်နေတာမြင်တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဖျားတပည့်တော်ကိုသနာအစဉ်သနာဆောင်လျှောက်တော်မူတဲ့အနည်းအားဖြင့်အစဉ်သနာဆောင်လျှောက်ခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍ဆွဆုံးမတော်မူပါဘုရားတပည့်တော်အဖို့အရှင်ဘုရားတို့ထမ်းမှကြံမြင့်စွာသောအချိန်ခါကာလပတ်လုံးအဆုံးမဩဝါဒကိုခံယူရရှိနေပါれဆိုပြီးပြန်ပြောပြတတ်တယ်ပြောပြရုံနဲ့ပြီးရောလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့ယထာနုတေတင်းစပတိပစ္စတိယထာနုတေတင်းစဆုံဆုံးမသည်အတိုင်းလည်းပဲပတိပစ္စတိကျင့်တတ်၏ဆုံးဆုံးမတဲ့အဆုံးမဩဘာဒကိုတော့လက်ခံသွားတယ်လက်ခံပြီးမကြည့်ရင်လည်းထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဆုံးဆုံးမလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်နိုင်မလားမခေါ်နိုင်ဘူးဆုံးဆုံးမတဲ့အဆုံးမဩဘာဒကိုလည်းလက်ခံတယ်လက်ခံပြီးတော့လည်းဆုံးဆုံးမသည်အတိုင်းစနစ်တကျအကျင့်ကြံချုပ်ကိုပွားများအထုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုစနစ်တကျဆုံးဆုံးမသည်အတိုင်းလိုက်နာပြုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ဆိုနိုင်လဲသောဝိသေသာတိကမတအဝိတုရေဟောတိသောထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်ဝိသေသာတိကမတမဉ္ဉံဖုန်ဉ္ဉံဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုရရှိခြင်းဤအဝိတုရေမနိမဝေ၌ဝါအနိ၌ထိတော်ယတ္တိ၍တည်နေသည်ဟောတိဖြစ်ပါ၏မဉ္ဉံဖုန်ဉ္ဉံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုရဖို့ရန်မဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဆိုဆုံးမှခက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မဉ္ဉံဖုန်ဉ္ဉံနိဗ္ဗာန်ရရှိအတွက်အဝေးကြီးမှယက်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်နော်တသမအယံပရတ္တဝသနာတံပရိစိတ်တို့အကရုံတော်သူပဲသောသအတ္တတသမထို့ကြောင့်အေဝံဤစွာခေပြီသည့်အတိုင်ပရတ္တသူရဘယဝသနာဆုံးဆုံးမတဲ့စကားကိုတံပရိစိတ်တော်ဘလက်ခံပြီး၍ကရုံတော်လိုက်နာပြုခြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်သူပဲသောဆုံးဆုံးမလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်အတ္တဖြစ်လျက်သူပဲကရုံတော်လိုက်နာပြုခြင်းလျက်သူပဲသောဆုံးဆုံးမလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်အတ္တဖြစ်လျက်ဤမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်တော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဆေဆုံးမှလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမယ်ဆုံးဆုံးမှလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကဘယ်လိုဖြစ်တတ်တယ်ဒင်းပေါ်ဒင်းပေါ်ဒင်းကသွားတွတ်လိုက်တော့ဆရာတော်ကငါဒီလိုပြောတာပေါ့ဒင်းကသွားတွတ်လိုက်တော့အမေကငါဆူတာပေါ့ဒင်းကသွားတွတ်လိုက်တော့အဖေကငါဆူတာပေါ့ဟောဖြစ်လာတယ်ဆုံးဆုံးမှလက်ကူတဲ့ပုံကိုကြတော့ဒီလိုပုံစံမဟုတ်ဘူးမိမိအပြစ်တွေကိုဖော်ပြပြီးတော့ပြောဆိုဆုံးမှရင်ဆုံးဆုံးမှချက်တွေကိုဥထေရပန်းခင်းပြီးတဲ့အခါယုံသေးစွာလိုက်နာတယ်ပြုကျင့်တယ်အဲ့ဒီလိုယုံသေးစွာလိုက်နာပြုကျင့်နေတဲ့ပုံကိုမှတန်းမြတ်တာဘာဝနာကမ္မထာနဲ့စီလျောတဲ့ပုံကိုမျိုးဖြစ်တယ်ငါပြောရအောင်လားဒင်းကတော့တို့တော့ဒင်းကတော့ခုံးတိုက်တာကိုဆိုပြီးရန်ထောင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုရန်ထောင်းနေတဲ့ပုံကိုဒီတစ်ဖက်သားပုံကိုဒီအပေါ်နဲ့မြတ်တာဘာဝနာကမ္မထာစီးပြန်ဖို့လွယ်ကူပါမလားမလဲကူတော့ဘူးမေတ္တာနဲ့လျော်လိုင်လျော်ညီးထွေးတဲ့ကျင့်စဉ်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဆရာသမားဆိုတာကတော့ဆရာသမားဘက်ကယက်တီးပြီးဆုဆုံးမှမဖြစ်တဲ့မိဘဆိုတာကတော့မိဘအနေနဲ့ယက်တီးပြီးဆုဆုံးမှဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတောင်းလေးတွေရှိကြပါတယ်ဒီတောင်းအောင်ရဆုဆုံးမှတဲ့အပိုင်မှာငါပြောရအောင်လားဘင်းကတော့တို့လို့ဘင်းကတော့ခုံတိုက်လို့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့စိတ်တွေထားနေကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆုဆုံးမှဖို့ရမခက်ဘူးလားခဏနေပြီသူဆုံးဆုံးမှခက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမေတ္တာဘာဝနာမေတ္တာဇန်နဲ့လက်လျောညီထွေကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့မခေါ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့နော်ကဲမေတ္တာဇန် မေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းမရှိပြန်ပြီရှေ့ဘက်နဲ့ကြိုတင်ကြည့်ရမယ်မေတ္တာရဲ့ပုဗ္ဗဘာကပရိပဒါခေါ်တဲ့ကျင့်ခြင်းဘယ်နှခုပြီးသွားပြီလဲ၄ခုပြီးသွားပြီနော်သေကောသတ်သွနိုင်သူလီအတ္တဖြစ်ရာဤဥစုစာဖြောင်းမှတ်သူလီအတ္တဖြစ်လျာဤသူဟုဇုစာအလွန်ဖြောင်းမှတ်သူလီအတ္တဖြစ်လျာဤသူဝေသောစာဆုံးဆုံးမှလွယ်ကူသူလီအတ္တဖြစ်လျာဤဘယ်နှချက်ပြီးလဲ၄ချက်အဲ့ဒီလေးချက်ဒီမေတ္တာဘိုင်းဆိုင်ရာမှုလို့မေတ္တာကမ္မထာနဲ့လျော်ညီတဲ့ကျင့်စဉ်လို့ပြောနေတာတခြားတခြားဘာဝနာကမ္မထာနဲ့သမထကိုပဲဖြစ်စေဝိပဿနာကိုပဲဖြစ်စေပွားများအထောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလည်းဒီအင်္ဂါရက်တွေမပြည့်စုံသေးဘူးလားပြည့်စုံသင့်ပါတယ်ဒီအင်္ဂါရက်တွေမစုံညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဖို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာရက်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပဲပြောနိုင်တယ်နော်ကဲအဲ့ဒီအပိုင်းမှာဆုံဆုံးပါတဲ့အပိုင်းမှာရန်သမားတွေကဟောရကတိလကျင့်စဉ်ဒီတိလကျင့်စဉ်ကိုဤဟန်တော်များသုံးဖို့ယောဂီများလိုက်နာပြုကြည့်အမဲလို့ဆွဆုံးပါတယ်ဆွဆုံးပါတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သုံးဖို့ဆွဆုံးမှခံရတဲ့ယဟန်တော်ကမလိုက်နာဘူးဆိုရင်ဒီယဟန်တော်အတွက်အကျိုးရှိမလားမရှိဘူးလားအကျိုးမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားဟောပညာထားတဲ့ဒီတိလကျင့်စဉ်ကိုမှရိုသေစွာလိုက်နာမှုမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုဝေးမနေဘူးလားဝေးနေတယ်ဟောဘုရားကဒီမှာသမာဓိထူထောင်ဖို့ဟောတယ်မဂ္ဂင်ရှိပါတယ်မှာလဲသမာဓိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်တစ်ခုထည့်သွင်းပြီးဟောထားတယ်။သမာဓိထောင်ရမယ်လို့ဆရာသမားတွေကအဆုံးဆုံးပါတယ်။သမာဓိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလည်းဘုရားရှင်ကိုရတိုင်းကဥစဉ်လဲခဏဟောနေတဲ့အတိုင်းပဲနော်။မဟာတိပ္ပရဏသုတ်တံမှာဒီစကားလုံးရဲ့ definition ကိုအတိအကျဟောထားပါတယ်။ရောရမ်းမှန်းဆက်ပြီးဟောနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။ပထမဇန်သမာဓိဒုတိယဇန်သမာဓိတတိယဇန်သမာဓိသုတဇန်သမာဓိတွေကိုသမာဓိလို့ခေါ်ဆိုလိုတယ်ဆိုအတိအကျရှင်းထားတယ်။ဒီတော့ဒီသမာဓိဆိုတဲ့မဂ်ကြီးတစ်ပါးနေပြည့်စုံရေးအတွက်ဒီယူမောသရသမာဓိတော်၎င်းသို့မဟုတ်အထက်ဖြစ်တဲ့အရူပဝသရသမာဓိတော်၎င်းသို့မဟုတ်ရူပဝသရသမာဓိတဲ့အဆင့်နည်းနဲ့အထွတ်ထိပ်တော့ရောက်နေတဲ့ဥပ္ပသရသမာဓိအမိရနေတဲ့ကမ္မဝသရသမာဓိတော်၎င်းဒီသမာဓိ၃မျိုးတစ်ခုခုကိုတော့ထူထောင်ရတော့မယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်ကပရမဇန်သမာဓိဒုတိယဇန်သမာဓိတတိယဇန်သမာဓိသုတဇန်သမာဓိတွေကိုသမာသမာဓိလို့ခေါ်ဆိုလိုတယ်လို့ဟောကြားသွားတော်မူခြင်းဒီမိစေဒီဘကအနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။မွေးရကောင်ကိုခါလည်းကဂင်ပြီးမြှောက်ပြလိုက်သလိုကာမဝသရသမာဓိရူပဝသရသမာဓိအရူပဝသရသမာဓိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမာဓိ၃မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကအလဲကောင်ဖြစ်တဲ့ရူပဝသရသမာဓိကိုဂင်ပြီးမြှောက်ပြလိုက်တဲ့နည်းစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုသမာသမာဓိဆိုတဲ့အင်္ဂါရခလိနဲ့ပြည့်စုံအောင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ရှေးဥစွာကျူးစားရမယ်ရှေးဥစွာဆိုတာဘယ်အထိဘာကိုရှေးဥစွာပြောလဲဝိသုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးကျင့်စဉ်ကိုလက်ခံဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်နော်ရှေးဥစွာတိလဝိသုဒ္ဓိတိလဒီစင်ကြယ်လာပြီဆိုလို့ချင်းဒုတိယစိတ်တဝိသုဒ္ဓိစိတ်တဒီမှာကိလေသာအငြိအကျေးလေးတွေဖြိုးစင်သွားအောင်တမာတိထူထောင်ပေးရတယ်ဒါကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိမှာအထက်ကရာကစိတ်တဝိသုဒ္ဓိနာမသဥပ္ပစာရအထတမာပတ္တိယောစိတ်တဝိသုဒ္ဓိနာမစိတ်တဝိသုဒ္ဓိမိတိကသဥပါစာရဥပစာရသမာဓိနှင့်တကားသောအထသမာပတိယောရှိပါသောသမာပတ္တို့သည်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိစိတ်တဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်ဆိုရဟဥပစာရသမာဓိနှင့်တကားသမာပတ်ရှိပါကိုခေါ်ဆိုလိုတယ်ဆိုရှင်းထားတယ်။သီလဝိသုဒ္ဓိပြီးတော့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်ဖြစ်ခြင်းရတယ်။စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ခြင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိသုဒ္ဓိစခန်းကိုတည်ထမ်းရပါတယ်။ဘာကိုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိခေါ်တယ်။ဦးဇင်းတို့ငယ်စဉ်ခါရက်ကဆရာသမားရှိမှဒူးထောက်တောင်ထောက်ပြီးတော့ဒုပွန်တောင်ပွန်ခံပြီးဝုတ်ပြီးတင်လာရတဲ့တင်းညွကြံလီရှိပါတယ်နော်လက္ခဏာရတာပိစုပဒနာပဒဒါနာဝေဒီနာနာမရူပပရိကဟောဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမလက္ခဏာရတာပိစုပဒံပရထံအဖြစ်နာမရူပအမိရတဲ့အနန္တရားတွေယုတ်တရားတွေကိုဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူခြင်းသိသိခြင်းကိုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်တူတူလေးပဲရှင်းထားတယ်ယုတ်တရားကယုတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲယုတ်20ချေပါအနန္တရားတွေကဘယ်လောက်ရှိလဲစေတနေက52လုံးအတိစိတ်ကမခွဲကြပဲနဲ့ဌာနမခွဲပဲနဲ့ပြောရင်တော့အတိစိတ်တမျိုးခွဲပြောမယ်မဆိုရင်တော့မျက်စိအကြီးနာအကြီးနှခေါင်းကြီးရှားကြီးကိုယ်ကြီးခေါ်တဲ့အကြီးတ၅ဘက်ကိုမှီဖြစ်တဲ့ဝိညာဏတက်က၅ခုမနောကြီးကိုဆွပြုပြီးဟရိယဝတ္တကိုမှီဖြစ်တဲ့မနောဝိညာဏတက်ကတခုပေါင်းလိုက်တော့ဝိညာဏတက်6ပါးပဲအဲ့ဒီဝိညာဏတက်6ပါးကိုတပေါင်းကြီးပြုပြီးတော့အတိစိတ်လို့ပြောလိုက်ရင်စေတသိက်က52ခုအတိစိတ်ကတခုအဲ့ဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်200ပေါင်းကိုနန္တရားလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားက28ပါးကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲယုတ်တို့မြည်သည်ယုတ်ကလကိုယုတ်ကလလို့ခေါ်တဲ့အမှုံလေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်တော့ဒီအမှုံလေးတွေကိုဓာတ်ခွဲနှိုင်းမှ ယုံ28ပါးတိမဲနန္ဒမြည်သည်နင်္ဂလလို့ခေါ်တဲ့စိတ်စရိတ္တိကအုပ်စုလည်းဖြစ်တော့ဝိသိလို့ခေါ်တဲ့စိတ်အစဉ်တည်းစိတ်တဏီယမှာသဘောတရားအရာဖြစ်နေတဲ့ဒီနန္ဒရားလေးတွေကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီခွဲခြားသိဖြာပြီးလက္ခဏာရတ္တပိစုပရံပရထံအဖြစ်သိသိနိုင်မှနံပရမတ်ကိုဉာဏ်အမြင်ဆိုင်ပြီးတော့ယုတ်ကလမြင်လို့ယုတ်ကလဓာခွဲနိုင်မှနင်္ဂလမြင်လို့နင်္ဂလဓာခွဲနိုင်မှယုံနံပရမတ်ကိုဆိုင်ယုံနံပရမတ်ကိုလက္ခဏာရတ္တပိစုပရံပရထံအဖြစ်ကိုယ်စင်အောင်သိသိနိုင်မှဒိဋ္ဌိဝိသုတိသခံဆိုင်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝိသုတိသခံဆိုင်ရဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိဝိသုတိသခံယုံနံကိုလက္ခဏာရတ္တပိစုပရံပရထံအဖြစ်မသိသိမိဘာလို့ရမလဲစိတ်ဓာဝိသုတိအမိရတဲ့ဝိသုတိသခံအရာတမာတိတခုခုကျူးတင်ထူထောင်ရပါတယ်ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်တူကိုတမာတိထူထောင်တဲ့လေသွားဆုံးမရင်အာဝိပဒနာမှာတမာတိထူထောင်ဖို့မလိုပါဘူးဒီတမထဆိုတာကသာသနာ့ဘက်လုပ်ငန်းနေတာဖြစ်တယ်သာသနာ့ရင်းလုပ်ငန်းမဟုတ်ပါဘူးသာသနာ့အတွင်းမှာဝိပဿနာသာအရေးကြီးပါတယ်လို့သူကကြောင်းမြန်လှမ်းပြီးပြန်ပြောတတ်တယ်ဒီတော့သူနားလည်နေတဲ့ဝိပဿနာကဒီယုတ်ကလနင်္ဂလကိုဓာတ်ခွဲလို့ယုတ်ပရမဉာဏ်ပရမကိုဉာဏ်အမြင်ဆိုင်တဲ့ဝိပဿနာမျိုးမဟုတ်ဘူးယုတ်ကလနင်္ဂလဒီသာဝကတွေဘယ်လိုမှရှုလို့မရနိုင်ဘူးယုတ်ကလနင်္ဂလဒီသာဝကတွေဘယ်လိုမှဓာတ်ခွဲလို့မရနိုင်ဘူးလို့သူကလက်ခံထားတယ်အဲ့ဒီလိုလက်ခံထားပြီဆိုရင်ဒီသမာဓိစခန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဘေးဖယ်နေတယ်ဒိဋ္ဌိဝိသုတိခေါ်တဲ့ပညာစခန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေဘေးဖယ်နေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသီလတမာတိကျင့်စဉ်ကိုကျင့်မှလို့သွားပြောသူကလက်မခံဘူးပညာကျင့်စဉ်အရယုတ်တိနန္ဒီကိုပရမဉာဏ်အမြင်ဆိုင်အောင်ရှုဘသုံးသပ်ပါလို့သွားပြောသူကလက်မခံဘူးတခါဒိဋ္ဌိဝိသုတိပြီးတော့ကင်္ခာဝိတရဏဝိသုတိခေါ်တဲ့ဝိသုတိစခန်းတစ်ခုတက်တက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီကင်္ခာဝိတရဏဝိသုတိဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲအတိဏကပစ္စုပန်ခေါ်တဲ့ကာလ၃ပါး၌ဒုလောဒုလောတွေးတော်ယုံမနေတဲ့ယုံမခြင်း136ပါးကိုကြော်လွန်လုံမြောက်ပြီးဉာဏ်အမြင်တန်ရှင်းနေတဲ့ဝိသုတိစခန်းတစ်ခုကိုကင်္ခာဥဒရဏဝိသုတိလို့ခေါ်ပါတယ်။ဉာဏ်ခင်နည်းအရပြောတော့ပစ္စယပရိကဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပစ္စယပရိကဉာဏ်မှလည်းဘုရားရှင်ကအတိတေဟိတောပစ္စဣဒာနိဖလပစ္စကံဣဒာနိဟိတောပစ္စအတိန်ဖလပစ္စကံဆိုပြီးတော့အထေဂရမြတ်အချင်းချုပ်ပြထားတဲ့အတိုင်းဘုရားရှင်ကလည်းကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုဟောကြားထားပါတယ်။ဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုမရှုပါမသုံးသခင်ဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုအနုဘောဓဉာဏ်ပတိဝိဒဉာဏ်ဖြင့်ထုတ်ထွင်းမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်မန္တရမဗဏိနေမမလုံမြောက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မဟာနိဒနသုတ္တမလည်းဟောထားတယ်။အထေဂရမြတ်ကလည်းကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုဉာဏ်ဤဟူသောတန်လျက်ဖြင့်မဖောက်ထွင်းနိုင်ပဲနန္ဒရာမကျော်လွန်လွန်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအိမေထဲတောင်းမှမရှိကောင်းပါဘူးဆိုပြီးဖွင့်ဆိုထားကြတယ်။ဒီတော့ဒီကြောင့်ကျောဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒီဒီရေမှာအတိတ်ကဝိဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပိစုပံမဝိညာဉ်နဲ့ရောတလရဏဖတ်တာဝိရဏခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံရှိရမယ်။ပိစုပံမတခါပြုစုပြောထောင်နေတဲ့ဝိဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာဝိညာဉ်နဲ့ရောတလရဏဖတ်တာဝိရဏခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံသိအောင်မြင်အောင်ရှုရမယ်။အဲ့ဒီလိုရှုရမယ့်အပိုင်းမှာသူကအတိတ်အနာဂတ်ကိုမရှုဘဲနဲ့အတိတ်အကြောင်းကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပန်းအကျိုးဖြစ်ပုံပြစ္ဆုတ်ပန်းအကြောင်းကြောင့်အနာဂတ်အချိုးဖြစ်ပုံပုံစံမှန်သိပါမလားမသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့သူကအတိတ်အနာဂတ်ပြည့်စုံပရိက္ခဉာဏ်ရရှိရင်သို့မဟုတ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရရှိရင်အတိတ်အနာဂတ်ရှုနေမှလည်းဆိုရင်သူကလက်မခံဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဝိပဿနာဆိုတာကပေါ်ရာကိုရှုနေရတဲ့လုပ်ငန်းရတာဖြစ်တဲ့အတိတ်အနာဂတ်မရှုဘူးပြစ္ဆုတ်ပန်းပေါ်ရာပြစ္ဆုတ်ပန်းတဲ့တဲ့တာရှုရတယ်လို့သူတို့ကဒီလိုလက်ခံထားတယ်လက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအတိတ်နာကရှုတဲ့အကြောင်းသွားပြောတော့သူကလက်မခံမြန်ဘူးနော်လက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဦးဒီပြည့်စုံပရိက္ခဉာဏ်ပုံစံမှန်ရနိုင်မှာမလားမရနိုင်ဘူးယုတ်ကလနင်္ဂလလည်းဓမ္မခွဲရဘူးဓာတ်ခွဲလို့မရနိုင်ဘူးရှုလို့မရနိုင်ဘူးလို့လက်ခံထားတဲ့အတွက်ယုတ်ပရမဉာဏ်ပရမနံပရမကိုဉာဏ်မြင်မဆိုင်ဘူးမဆိုင်တဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာနမရူပပရိစ္ဆေဉာဏ်လည်းမရသေးဘူးနမရူပပရိစ္ဆေဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံပရိက္ခဉာဏ်တော်မရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားဘယ်လိုမှမလွယ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့သွားမိပြောဆိုဆုံးမှလို့မလွယ်ကူတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးလည်နိလားသောဝိသေသာတိကမတအဝိဓုရေသောဝိသေသာတိကမတဒုရေဟောတိသောထိုကဲ့သို့ဆုံးဆုံးမှခက်ခဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဝိသေသာတိကမတမညံဖုန်ညံဆိုတဲ့မညံဖုန်ညံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတူတရားများကိုရရှိခြင်းဒုရေအဝေး၌ထီတော်ယတ္တိ၍တည်နေသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏ဒီလိုပြောဆိုလို့သီလကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအပြောဆိုရခက်တယ်ဆုံးဆုံးမှခက်တယ်။သမာဓိကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းလက်မခံဘူး။ပညာကျင့်စဉ်ကြပြန်တော့လည်းလုံးဝဖိဖေထားတယ်။နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပြိစ္ဆပရိက္ခဉာဏ်ကိုဖိဖေထားတယ်။ဝိပဿနာဘိုင်းကြတော့ဝိပဿနာဘိုင်းမှာလည်းသူကဖိဖေတယ်ဘယ်လိုဖိလဲ။ အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတာဒီပြီးရှုနေဖို့မလိုဘူးဟောလွယ်လွယ်ပဲပြေးဖယ်လိုက်ခဏခဏပြောနေတဲ့အတိုင်းဝိပဿနာဆိုတာကအနိစ္စဒီဝေဒနာဝိဝိဓေအာဂရိဟိဓမ္မေပတ္တိတိဝိပဿနာနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာယသိသိထားတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားဒုက္ခသစ္စာတရားသိစ္စာပရိကညာယသိသိထားတဲ့အတိတ်အနာကပိစ္ဆုပန်ကာလသုံးပါးအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားအဲ့ဒီယုတ်တရားအဲ့ဒီနန္တရားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကျိုးတရားခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုဓမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဓမ္မအမိယနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးရှုမှဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့အထက်တန်လင်းရေထက္ကရာဆောင်မြတ်တဲ့185မှာအတိအကျရှင်းထားတယ်ဒုက္ခအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်နေဖို့မလိုဘူးတဲ့ဟောမြင်နေပြီးတာပဲတဲ့သံဃာကတင်ရမယ်လို့ပြောတယ်ပြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီဆုံးမှချက်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းကိုလည်းသူကလက်မခံမြန်ဘူးလက်မခံတော့သီလကျင့်စဉ်လည်းလက်မခံသမာဓိကျင့်စဉ်ကြလည်းလက်မခံပညာကျင့်စဉ်ကြလည်းလက်မခံဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးမလားနီးမလားဝေးနေပြီဆုံးမှခက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်ဒါကူပြောနေတာဒီတော့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲယထာနုတေတင်္စပရိပိသတိယထာနုတေတင်္စဆုံးဆုံးမှသည့်အတိုင်းလည်းပဲပရိပိသတိကျင့်ကြံကြိုကိုပွားများအထောက်ယူနေပြီသီလကျင့်စဉ်ကိုဆုံးမလိုက်သီလကျင့်စဉ်ကိုတကယ်လိုက်နာပြုကျင့်နေသမာဓိကျင့်စဉ်ကိုဆုံးမလိုက်သမာဓိကျင့်စဉ်ကိုတကယ်လိုက်နာပြုကျင့်နေပညာကျင့်စဉ်ကိုဆုံးမလိုက်ပညာကျင့်စဉ်ကိုတကယ်လိုက်နာပြုကျင့်အဲ့ဒီလိုလိုက်နာပြုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နှင့်နီးတဲ့နေရာမှာရပ်တည်ပြီးတော့နေပါတယ်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်လက်ပြီးစီးပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံနဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထားသည်လိုက်လျောညှိထွေနေပြီဒါကြောင့်မေတ္တာဘာဝနာမပွားများမီမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုစည်းပြန်တော့မယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်ရမလဲဆိုဆုံးမှလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသာဖြစ်ရမယ်အဆုံးမှခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများဆုံးအဖြစ်မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင့်တနေပါတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ရမတန်ခဲ့တယ်နားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကြတယ်ဆရာလုံနေတယ်လူလည်းလာလုံနေတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအသိပြီမနှစ်သက်တော့ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဥစဉ်ကိုပြောဘူးတယ်ဒီအရိဏကရှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ကျော်နေတဲ့တချို့တချို့နိုင်ငံဒီမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့သမထကိုတတ်ရင်ငါလည်းနာမည်ကြီးလျက်လို့ယူဆပြီးတော့နာမည်ကြီးတဲ့သမထကိုတတ်ကြတယ်လို့ပဲနိုင်ငံကျော်နေတဲ့သရတော်ဘာကိုဝေဖန်ရရင်ငါလည်းနိုင်ငံကျော်တယ်လို့နိုင်ငံကျော်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းချက်ဖြင့်ဝေဖန်နေကြတယ်ဆိုပြီးဥစဉ်ကိုဒီမှာဖောက်မှာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဝေဖန်သွားတယ်ဥစဉ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီအရိဏကရှုခွင့်တည်ကျောင်းကျုပ်ဆက်ပြိဿသမုပ္ပါတိရင်းနဲ့ခွင့်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။အတိအကျောင်းကြောင့်ပြိဿပံအကျိုးဖြစ်ပုံပြိဿပံအကျောင်းကြောင့်အနာကအကျိုးဖြစ်ပုံပုံစံမှန်သိရမယ်။တနည်းအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပုံသင်္ခါရကြောင့်ဝิญဉ်ဖြစ်ပုံဝิญဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်ပုံနာယုတ်ကြောင့်သတ္တရဏဖြစ်ပုံသတ္တိဖြစ်ကျောင်းကျုပ်ဆက်သဘောတည်းကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီလိုသိရင်မှဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တော့အတိတ်ကိုမရှုရင်အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဒီဘဝမှာဝิญဉ်နာယုတ်တွေဖြစ်တာဘယ်လိုသိမလဲ။ဘယ်လိုမှမသိနိုင်ပါဘူး။အလားတူပဲမြတ်စွာဘုရားကဟောအနာဂတ်ပဲကြတယ်ဘဝကြောင့်ဇာတိဖြစ်ပုံဇာတိကြောင့်သရမရဏဖြစ်ပုံนี่ဟောထားတယ်ဘဝကကာမဘဝဥပပါတိဘဝနှစ်မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကကာမဘဝကြောင့်အနာဂတ်မှာဇာတိဖြစ်ပုံကိုမြင်အောင်နှမ်းကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်အနာဂတ်မှာဇာတိဖြစ်ပုံကိုလှမ်းရှုရမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီအနာဂတ်ကိုမရှုရင်အနာဂတ်မှာဒီကာမဘဝကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ဘဝမှာထူထောင်နေတဲ့ဒီကာမဘဝကြောင့်အနာဂတ်ဇာတိဖြစ်တော့ဘယ်လိုသိမလဲဘယ်လိုမှမသိနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီကြောင့်ကျုပ်ရဲ့ပြိဿသမုပ္ပါကိုမသိရင်လည်းမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မရပါဘူးလို့ဘုရားကလည်းအတိအကျဟောတယ်အထက်ကရာများကလည်းအတိအကျဖွင့်တယ်ဒါပြင်းနဲ့ခက်ကြတော့ဒီကျောင်းကျုပ်ဆက်ပြိဿသမုပ္ပါ

0: ကိုယ်ဝင်ရှိကဘုလိုသည်လားတတ္တဝါတွေကိုဒီလိုအမှားကြီးဟောနေတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ဝင်နေမလဲဒါအလေးနဲ့စဉ်းစားမယ်အပိုင်းပါဘာဖြစ်လို့အလေးနဲ့စဉ်းစားမှာလဲမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရာရည်အတွက်ကဥစဉ်တို့ဘုရားဗာသာတိတို့မှာအရင်အကြီးဆုံးအလုပ်ပဲဒီတဲ့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်မရှိတော့ဒီနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကလည်းဘုရားရှင်ကမဟာတိပရဏသုတ္တမဂုံကအတိအကျညင်ညာထားတယ်ဒီကာယနောယဘိကွေမေကောတ္တဒါနဝိသုဒ္ဓိယာစသည်ဖြင့်နော်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့တတ္တဝါရိယကိလေသာစင်ကြယ်ရေးအတွက်နိဗ္ဗာန်ရာရည်ဒီလမ်းဘယ်နှလမ်းရှိလဲတလမ်းမရှိတယ်အတိအကျညင်ညာထားတယ်ဒီလမ်းဟာလည်းတတိပရဏကျင့်ခြင်းဆိုတဲ့လမ်းတလမ်းပါဒီတတိပရဏဆိုတာကလည်းကာယ ानु ပါဒနာတတိပရဏကယုံတရားတွေကိုဥဒေပြီးဝိပဿနာရှုဘောဘုံကိုညွှန်ကြားတဲ့ဒေသနာဝေဒနာနုပါဒနာကဝေဒနာကိုဥဒေပြီးတော့စိတ်ဓာတ်နုပါဒနာကအတိစိတ်ဝိညာဉ်ကိုဥဒေပြီးတော့ဓမ္မနုပါဒနာကကြံနေတဲ့စေတသိက်50တလုံးကိုဥဒေပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဘောဘုံကိုညွှန်ကြားနေတဲ့ဒေသနာတွေဥဒေတယ်ဆိုတာကတခုတည်းရှုရတယ်လို့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ယုတ်ကိုဥဒေပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစဉ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယုတ်တရားတက်တဲ့ရှုနေုံနဲ့မညာဘယ်လိုမှမဆိုင်နိုင်တဲ့နန္တရားတွေကိုပြောင်းရှုရတယ်။အဲ့နန္တရားတွေမှာဝေဒနာ၊စိတ်ဓာတ်၊ဓမ္မဆိုဘုရားကသတိပ္ပံမှာ၃မျိုးခွဲခေါ်လိုက်တယ်။တခါနန္တရားဝေဒနာကိုဥဒေပြီးရှုရင်လည်းဝေဒနာတက်တဲ့ရှုနေုံနဲ့မညာမဆိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြံယုတ်ဒီနန္တီကိုဆက်ရှုရမှာပဲ။အတိစေဝိညာဉ်ဥဒေပြီးရှုရင်လည်းအတိစေဝိညာဉ်တစ်လုံးနဲ့ရှုနေုံနဲ့မညာဖုံညာမဆိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြံယုတ်ဒီနန္တီကိုဆက်လက်ပြီးရှုပွားရမှာပဲ။ဓမ္မသဘောအမြင်ရတဲ့စေတသိက်တွေကိုဥဒေပြီးဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်လဲတနည်းအားဖြင့်ဖတ်တာကိုဥဒေပြီးဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်လဲဖတ်တာတူတွေရှုနေုံနဲ့မညာဖုံညာဘယ်လိုမှမဆိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြံနေတဲ့ယုတ်တိနန်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥဒီတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးထားပါတယ်နော်။အဲ့ဒီတတိပ္ပံကျင့်စဉ်မှာကဒီကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မအမြင်ရနေတဲ့ယုတ်တိနန်းတွေကိုပထမဆင့်အနေနဲ့ဟုတ်တိုင်းမှဆိုအသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒုတိယဆင့်အနေနဲ့ဘုရားရှင်ကဗာညွှန်ကြလဲဣတိဣဇဒံဝါကာယေကာယ ानु ဘတိဝိဟရတိဘိဓဝါကာယေကာယ ानु ဘတိဝိဟရတိဣဇဒဘိဓဝါကာယေကာယ ानु ဘတိဝိဟရတိဣဇဒမှာကာယဘိဓမှာလည်းကာယရီရှိဖို့ဘာကာယလဲလို့မေးရင်တော့ရူပကာယဆိုအတိအကျဖွင့်ထားတယ်သို့တော့ရူပကာယကိုဥဒေရှိနေနာမကာယလည်းဆက်ပြီးရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဝေဒနာ ानु ဘတနာစိတ် ानु ဘတနာဓမ္မ ानु ဘတနာမှာလည်းဣဇဒဘိဓရှိဖို့ဘုရားအတိအကျညွှန်ကြားထားတယ်ဒါကြောင့်အစ္ဆန္ဒရူပကာယနာမကာယဗိဒ္ဓရူပကာယနာမကာယခေါ်တဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းနန္တရားအပေါင်းတွေကိုသိအောင်အစ္ဆန္ဒဗိဒ္ဓရှိရရှုပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မလုပ်ရမယ်။နောက်တစ်ဆင့်ဘုရားရှင်ကတက်ခေါ်ထားတယ်။သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟရတိဝိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟရတိသမုဒိယဝိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟရတိကာယသမိန်ကာယ၌သမှုတရားဓမ္မနုပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသောကိုအဖမ်းမှန်ထတာရှုလေရှိသည်ဖြစ်ရမူလေဝိဟရတိနေလေဤကာယသမိန်ကာယ၌ဝရဓမ္မနုပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသောကိုအဖမ်းမှန်ထတာရှုလေရှိသည်ဖြစ်ရမူလေဝိဟရတိနေလေဤကာယသမိန်ကာယ၌သမှုတရားဓမ္မသမှုတရားဝရဓမ္မနုပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသောချုပ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသောကိုအဖမ်းမှန်ထတာရှုလေရှိသည်ဖြစ်ရမူလေဝိဟရတိနေလေဤဖြစ်ကြောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောချုပ်ကြောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောတွေကိုအဖန်ဖန်ထက်ထရှုနေပါဘာတွေဖြစ်လို့ဘာတွေဘယ်တရားတွေကဖြစ်ကြောင်းသဘောလဲဘယ်တရားတွေကဖြစ်နေတာလဲဘယ်တရားတွေကချုပ်ကြောင်းသဘောလဲဘယ်တရားတွေကချုပ်နေတာလဲမှန်းဆက်ပြီးဟောတဲ့တရားရောရမ်းမှန်းဆက်ပြီးဟောနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအတိအကျဖွင့်ထားတယ်အဝိဇ္ဇာသမုဒိယရူပသမုဒိယတဏှာသမုဒိယရူပသမုဒိယကာမသမုဒိယရူပသမုဒိယအာဟာရသမုဒိယရူပသမုဒိယနိဗ္ဗာန်တိလက္ခဏာအစသည်ဖြင့်အတိအကျဟောထားတယ်ဒီတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၊တဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၊ဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၊သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၊ကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏၊စိတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တယုတ်ဖြစ်၊ဥဒုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥဒ္ဒယုတ်ဖြစ်၊အာရဇအာဟာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာရဇယုတ်ဖြစ်၊စသည်ဖြင့်ဖြစ်မှုတွေကိုမြင်အောင်ရှုဖို့ယင်းကမ္မဇယုတ်စိတ္တယုတ်ဥဒ္ဒယုတ်အာရဇယုတ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုသဘောကိုလည်းမြင်အောင်ရှုဖို့ဘုရားကညွှန်ကြားထားတယ်။ဒီလိုစဉ်းစားကြည့်စမ်းဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ယုတ်တည်ဖြစ်ပုံဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မတွေဖြစ်ပုံကိုဘုရားရှင်ကအရှုခိုင်းကြည့်တယ်။ကဲအဲ့ဒီထဲမှာဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကိုခဏထားလိုက်အောင်အများနာလေတဲ့ကံလေးတစ်ခုရွတ်ထုတ်ပြီးပြောကြရအောင်။ဘယ်ကံကြောင့်ဒီယုတ်တည်ဒီနာနေဖြစ်နေလဲ။နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြစမ်း။ကဲတရားနာပရိသတ်တွေအစ်စ်တွေပါနေတယ်။ဟင်ခုဘဝမှာပြုစုပြုထောင်တဲ့ကံကြောင့်ခုဘဝယုတ်တည်နာနေဖြစ်တာလားသို့မဟုတ်အတိတ်ကပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့ကံကြောင့်ဒီမှာအထုသဖြင့်ကမ္မဇယုတ်ကိုပြန်နာထားတယ်ဝိဘက်နန္တရားနဲ့ကမ္မဇယုတ်ကိုပြန်နာထားပြီးပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ခုပြုစုပြုထောင်တဲ့ကံကြောင့်ခုယုတ်ဒီနန္တိဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားနည်းနည်းလေးခေါင်းအေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါ ခုပြုစုပြုထောင်တဲ့ကံကြောင့်ခုရုပ်တွေခုနာတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ပေါ့လောကမှာအိုတဲ့လူနာတဲ့လူသိတဲ့လူရှိနိုင်ပါမလားကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးချက်ချင်းဆုတောင်းမှာပေါ့ခု16နှစ်ဖြစ်အောင်ဆုတောင်းကြည့်သားမှာခုကောင်းမှုခုဘုန်းကြီးတရားနာနေတယ်ဒါကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်16နှစ်ဖြစ်ပါစေလို့ခုအကုန်လုံးဆုတောင်းကြည့်သားဖြစ်မလားပိစုံပံကံကြောင့်ပိစုံပံယုံနာဖြစ်ရောမှန်ရင်ဝိဘယုံနာနေဖြစ်ရောမှန်ရင်သဘောသဘောနာတာဖြစ်ပါစေနာသမီးဖြစ်ပါစေဟိုနေကြီးယောဂီတယောက်ကလာသွားလဲလျှောက်တယ်တစ်ဖက်900ဆိုလားဖတ်ဆိုလားဟုတ်တယ်မလားကဲဆုတောင်းကြည့်သားချင်းချင်းနာတာဖြစ်ပါစေဆုတောင်းကြည့်ချင်းချင်းနာသမီးဖြစ်ပါစေဆုတောင်းကြည့်ဖြစ်သလားပိစုံပံကံကြောင့်ပိစုံပံယုံနာဖြစ်ရောမှန်ခဲ့ရင်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုစဉ်းစားအောင်အကဲပိစုံပံကံကြောင့်သာပိစုံပံယုံနာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာကြီးတွေခုနေကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုနေဖို့လိုသေးလားဘာဖြစ်လို့လဲပိစုံပံကံကြောင့်ပိစုံပံယုံနာဖြစ်ရင်နောက်အနာဂတ်မှာလည်းသူ့အနာဂတ်ကံကြောင့်သာအနာဂတ်ယုံနာဖြစ်မှာပေါ့ဒီကနေ့အနာဂတ်အတွက်ညှော်လင့်ပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုစုပြုထောင်နေဖို့လိုသေးလားမလိုဘူးအတိတ်ကံကြောင့်ဒီမှာဝိဘယုံနာနေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘုရားရှင်တို့လက်လက်ချင်းနဲ့ကမ္ဘာတည်းပါရမီဖြစ်နေတာတွေဟာအတိတ်ပဲရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးပါရမီဖြစ်ဖို့လိုအောင်မလားမလိုတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ကကံကြောင့်မှဒီမှာယုံနာကဝိဘယုံနာကလာဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲပိစုံဘံကံကြောင့်သာပိစုံဘံယုံနာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဒီတော့ခုဒီမှာပြောလို့ရင်းလေးကအတိတ်ကကံကြောင့်ပိစုံဘံမှာယုတ်တည်နာနေဖြစ်တာကိုမြင်အောင်ရှုဖို့အပိုင်းကိုဘုရားရှင်ကတောတိတိပဒံကျင့်စဉ်ထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့သမုဒယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟာရတိဝိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟာရတိသမုဒယဝိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟာရတိစသဖြင့်ဟောနေတယ်အတိတ်ကဝိဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကြောင့်ဒီပိစုံပံမှာဝိဘယုံနာနေထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလည်းမြင်အောင်ရှုဖို့ဘုရားကညွှန်ကြားတယ်။တခါပိစုံပံမှာလည်းထပ်ပြီးကံဒီမထူထောင်ကြဘူးလားထူထောင်တယ်။ပိစုံပံမှာထူထောင်နေတဲ့ဝိဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာယုတ်တည်နာနေဖြစ်တာကိုလည်းမြင်အောင်နှံ့ရှုဖို့ဘုရားကညွှန်ကြားတယ်။အဲဒီလိုညွှန်ကြားနေရင်တတိပဒံကျင့်စဉ်ဒီအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ရှုရတဲ့ကျင့်စဉ်မဟုတ်ပါဘူးလို့သွားပြီးဆွတ်ဆွဲရင်ဘုရားကမဟုတ်မတရားဆွတ်ဆွဲတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်မနေဘူးလား။ဖြစ်နေပြီ။ဆုံးဆုံးမှခက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ဘယ်လိုပင်ပြောပြီးမှလက်မခံဘူးဒါဥစဉ်ကပြောခြင်းတယ်အဲ့ဒီလိုလက်မခံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဒီစကားလေးသွားပြောလိုက်တော့သူတို့ကဒီစကားကြားရတဲ့ဒေါသတွေတဟုံထထွက်တယ်ဒေါသတွေတဟုံထထွက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံကိုယ်တွေဒီမဲ့ဖုန်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးမလားနီးမလားဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့နီးပါလေလို့ဝန်ခံပြီးတော့တရားဟောနေကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ဘက်ကတော့အတိုင်းခံလုပ်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအမှန်တရားလေးတွေခင်ရှားပေါ်ပေါက်လာအောင်တော့ပြောဆိုဆုံးမှနေရတာပဲဒီတော့အတိတ်ကအကြောင်းတရားကြောင့်ပိစုံပံမှာအကျိုးတရားဖြစ်ပုံကိုသိခြင်းအတိတ်ကိုလှမ်းမချွေးရင်အတိတ်ကအကြောင်းကြောင့်ပိစုံပံအကျိုးဖြစ်ပုံသိမှာမသိနိုင်ဘူးပိစုံပံအကြောင်းတရားတွေကြောင့်အနာဂတ်မှာအကျိုးတရားဖြစ်ပုံကိုသိခြင်းအနာဂတ်ကိုလှမ်းမချွေးရင်လည်းပိစုံပံအကြောင်းတရားကြောင့်အနာဂတ်မှာအကျိုးဖြစ်မယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါမလားမသိနိုင်ဘူးမသိရင်လည်းမဖွင့်နိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးလားမရဘူးလို့ဘုရားကအတိတ်ကဟောနေတယ်ဘုရားရှင်အပေါ်နဲ့သို့မဟုတ်ဘုရားရှင်စကားတော်အပေါ်နဲ့ယုံကြည်တဲ့တရားတရားရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားဟောဒေသနာတော်ဒီကိုလက်ခံဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဟောတဲ့ကအတိအကျရှိနေလို့ပြောစုံဆုံးမတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပြောစုံဆုံးမတဲ့ဇာကကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူ့ဘက်ကဆွဆုံးမလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တော့ဘူးသီလချင်းစဉ်ပြောလဲလက်မခံတမာတိချင်းစဉ်ပြောလဲလက်မခံပညာချင်းစဉ်ပြောလဲလက်မခံတော့ဒီလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဆွဆုံးမလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဘူးဆွဆုံးမလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ရင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးမလားနီးမလားဝင်နေတယ်ဆိုတာကဘုရားကပြောလေဆိုတော့ဟောဒီသုတ္တနိဗ္ဗာန်အထက်ခရာဇာမျက်နှာ187မှာအထက်ခရာကပြောနေတယ်သောဝိသေသာတိကမ္မတာလူတွေဟောဒီသောထောဆုဆုံးမှခက်ခဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီဝိသေသာတိကမ္မတာမညာဖုန်ညာဆိုတဲ့တရားတူတရားမြတ်ကိုရရှိခြင်းဤလူတွေဝေးတဲ့နေရာ၌ထီတော်ယက်တိ၍နေသည်ဟောဒီဖြစ်ပါပေ၏မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်နဲ့အဝေးကြီးမှာယက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဲ့ရမယ်လို့သူပြောတာဝေးဝေးကြီးမှာနေတယ်လို့ပြောတာဝိဝေကြီးမှနေတယ်လို့ပြောနေတယ်။ဒါကြောင့်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုပဲဖြစ်စေဘယ်ဘာဝနာကမ္မထံကိုပဲဖြစ်စေပွားများအထုံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဆုံဆုံးမှခက်ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမလားဆုံဆုံးမှလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမလားဆုံဆုံးမှလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။ဒါမင်္ဂလာတစ်ခုပဲ။ဘာမင်္ဂလာဆိုတာဘာပြောတာ။ကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြည့်ဆည်းပြီးကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားနေတာကိုမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောတာ။ဆုံးဆုံးမှခက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကုလို့ပေါ့သီလချင်းစဉ်ကျင့်လဲကျင့်ဖို့ပြောလဲသူကလက်မခံဘူးလက်မခံရင်သူ့မှာသီလကုသိုလ်တွေတိုးပွားလာမလားမတိုးပါဘူးတမာတိချင်းစဉ်ပြောလဲလက်မခံဘူးလက်မခံရင်သူ့မှာတမာတိကုသိုလ်တွေတိုးမလားယုံမလားယုံသွားပြီတမာတိကုသိုလ်လည်းတိုးမလားဘူးပညာချင်းစဉ်ပြောလဲလက်မခံဘူးလက်မခံရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပညာ ကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားမလားဆွေးရုံမလားဆွေးရုံပြီးတိုးပွားပြီးမလားနိုင်ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားရေးအတွက်ဒါအကြီးအကျယ်အနှောက်အယှက်တစ်ခုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်ဘယ်ဘာဝနာလုပ်ငန်းကိုပဲလုပ်လို့ဆုံဆုံးမှလွဲကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်ပြီကဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဆုံဆုံးမှတော့လွဲကူပြီလွဲကူရုံနဲ့ကိစ္စပြီးပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးတဲ့ဟုတ်လားမုဒ္ဒုဇာနုညာပျော်ပြောင်းသူလီအတ္တဖြစ်လျာဤနုညာပျော်ပြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်နုညာပျော်ပြောင်းတယ်ဆိုတာကဘာလဲလို့မင်းရင်မုဒ္ဒုတိကဟတိဟိဒုတကမနပဟိနကမနာတိသူနိယောစီယမန္တောတတ္ထမုဒ္ဒုပံအကတဝါထထောဟုတ်တဝါဝန္တပတိပတ္တယံတကလဗျမစရိယေသမုဒ္ဒုအတ္တသူပရိကမ္မကတသုဝနာဝိယတတ္ထတတ္ထဝိနိယောကေခမောပထမနိဒိနိဖွင့်ထားတယ်နုညံပျော်ပြောင်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုနုညံပျော်ပြောင်းတာကိုပြောတာလဲနော်ကဟတိဟိလူဒယကဒယကမဒုဒလူဒယကဒယကမဒုကဒုဒကမနာပိဟိနကမနာတိတုဓမ္မံစေလိုချင်းခီးသွာလဘုယံစေလိုချင်းစတဲ့လုံငန်းရတို့၌အရှင်ပြဟောနဲ့ကြွသမ်းမှာအရှင်ပြမှာဘာတော့ပြီးအကြောင်းကြောက်ပြီးသမ်းမှာခိုင်းလိုက်ပြီးတမန်လုတ်ပြီးခိုင်းလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုခိုင်းတဲ့လုံငန်းရစတဲ့လုပ်ငန်းရအမျိုးမျိုးတို့နိုင်စသည်ဆိုတာကတော့သာသနာ့နဲ့မလျော်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးပါတယ်။ဘုရားလေးလိုက်ဖို့ဘုရားဖူးခြင်းနဲ့ဘုရားလိုက်ဖို့ပြေးစမ်းပါဦး။တတိဆိုင်ုံသွားခြင်းနဲ့လိုက်ဖို့ပြေးပါဦး။ဘလူကိုစာလေးသွားပေးလိုက်ပါဦး။ဘယ်မှာတော့ဘလူကနေမကောင်းလို့အရှင်ပြန်သွားအကြောင်းကြားပေးလိုက်ပါ။တတိလေးပေးလိုက်၊ပန်းလေးပေးလိုက်၊ဒကမလေးလာတဲ့အခါဘုရားလေးခင်းပေးလိုက်၊ကော်ဖီလေးတိုက်လိုက်၊လှဖက်ရည်လေးတိုက်လိုက်၊ချင်းနံပါတ်ကလေးပေးလိုက်၊ဟောလေးပေးလိုက်၊ဒီယာလေးပေးလိုက်ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒီပုံစံစနစ်အဖြစ်ပျော်ပျော်နုညံ့နေတာမျိုးကိုပြောလိုတာလားတဲ့ဒါကြီးကအထက်ကရကရှင်းထားနော်ကဟတိလူတကာတကမတို့ကဒုဒ္ဒကမနာပိဏကမနာတိတုတမန်စေလှုသွားလာခိုင်းခြင်းအစီအခိုင်းပြုခြင်းစသည်တို့နှင့်ညုံစီရမှတော့တိုက်တွန်းအပ်သည်ရှိသောတတ္ထအထုလုံငန်းရတို့၌မုဒ္ဒဘဝနုညံ့သိမ့်မွေသည်အဖြစ်သောအကတဝမပြုတ်မှု၍ထတ်သောပြင်းမာတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍လူတကာဓမ္မတွေကလာခိုင်းပြီဆိုရင်တော့ခိုင်းတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့မလုံမိအောင်တင်းမာတဲ့စိတ်ထားရှိဖို့လိုတယ်။သာသနာတော်မှာနေတဲ့လူတွေအခိုင်ခံဖို့နေတာဟုတ်လား?မဟုတ်ပါဘူး။ဘာရွေးကြလဲ။သန္တာရဝတ္တဒုက္ခတော်မောသနထာယ။သန္တာဝတ
1: ္တသာသနာတော်နေ့2565နေ့ကောသတက္ကရ1384ခုနှစ်ဥရကုလပိကျော်12ရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ28ရက်ပုရုနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောမဟာသမယနေ့၌ဟောကြားအပ်သည့်ယဗုဒ္ဓဤတရားတော်ပြအပိုင်း6ဒေသနာတရားဒေသနာတော်ပူရပိတသုတ်ကိုသောသစေရရှိတဲ့နတ်တွေကိုရည်စူးပြီးတော့ယသဗျာကမဟာဝဏ္ဏကိုခေါ်တဲ့တောမြိုင်ကြီးထဲမှာတရားကိုခေါ်တယ်။အဲ့နတ်တွေဟောတဲ့တရားနဲ့လူတွေဟောတဲ့တရားရားစွာကွာခြားခြင်းမရှိတော့လူတွေရဲ့အတွေ့လူတွေရဲ့အချင်းစရိုက်နတ်တွေရဲ့အကျင့်စရိုက်ဆိုတာကာမဘုံသားချင်းဖြစ်လို့ထုမချတာပဲဖြစ်လေ။အဲ့ဒါမှတရားသဘောတွေဟာတူညီနေတာဖြစ်လို့လူဘုံလူဘဝကကုသကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာတပည့်ရောက်သွားရင်နတ်ချမ်းသာကလူချမ်းသာနဲ့ပူချမ်းသာအဲ့တော့လူဘုံနဲ့နတ်ဘုံဆိုတာဆက်ဆက်ပြီးတော့နေကြတာဖြစ်လို့နတ်တွေကလည်းဒေဂန်နီးဆိုလို့ရှိရင်ဒေဂန်နီးနမိတ်ပြနေတဲ့နတ်တွေကိုသူဂတိဘုံဆိုတဲ့လူဘုံကိုသွားရောက်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လေးရှိကြတယ်လူဘုံဟာနတ်တွေဖို့စီးပွားရှာလို့အကောင်းဆုံးဘုံလို့ယူဆတဲ့သဘောရှိတယ်လူပြည်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့နတ်ပြည်မှာစိတ်တဲ့ဥစ္စာခံစားကြရတယ်။ဒါအဲ့ဒီအကျိုးအကြောင်းကိုသိနေသည့်အတွက်ကြောင့်လူဘုံကိုသွားခိုင်းတယ်။လူဘုံရောက်တဲ့အခါကျတော့ ရှင်ကြည်မှုတရားတရားကိုတိဆောက်ပြီးထိုတရားတရားအခြေခံကကုသကောင်းမှုတွေကိုလှုပ်ချတယ်လှုပ်ပြီးနတ်ပြည်ကိုပြန်ညတယ်ဆိုအဲ့ဒီသဘောပဲအဲ့တော့ကာမဘုံအချင်းချင်းမှာလူဘုံနဲ့နတ်ဘုံဟာစိတ်နေသဘောထားတွေကများစွာကွဲပြားမှုမရှိကြဘူးမရှိလို့ခေါ်တဲ့တရားတွေကလည်းပဲလူသားတွေကိုခေါ်တဲ့တရားမျိုးလို့နတ်ခေါ်တဲ့တရားထတ်တူညီများလောက်ဖြစ်နေတယ်နော်ထတ်တူညီများဖြစ်နေအဲ့တော့မသေးခင်လောကမဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဉာဏ်တဲ့အေးချမ်းတဲ့တကယ်သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်စိတ်နေသဘောထားတွေဘယ်လိုထားရမလဲဆိုတာနေမိတာဖျက်မေးတဲ့မေးခွန်းကိုချက်ခံပြီးတော့ရသဗျာကဟောကြားတာဖြစ်တယ်ကိုဒီနေ့ပိုင်း6မှာလာဘကမြာနတိတ်ခတိအလဘိသနာကုပတိအဝိရုဒ္ဓောသတဏာယရတေတုနာနုခိစတိလူရိဟကိုခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအဖြေလေးဟာလူလောကမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတာတွေကြီးပဲအဲ့တော့ဆုံးလို့တဲ့အိဗေကလာဘကမြာနသိခတိလက်လဘအတွေ့တရားဓမ္မကိုသင်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လောကီပညာရတဲ့ကတော့လက်လဘအတွေ့သင်ညာတာစိဝါရှာဘူးဝိจิตနာရဖို့လောကီပညာရတဲ့ကတော့အလိုရဲ့သင်ညာတာသို့သောမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မကိုသင်ယူတဲ့အခါမှာလာဘကမြလက်လဘရခြင်းလို့ဝိจิตနာရခြင်းလို့ဆိုတဲ့ရွှေခြင်းနဲ့မသင်ရဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့လိုသင်ရင်ဘာလို့တော့ဆိုတဏ္ဏလောဘဥဆောင်ပြီးတော့သင်တာဖြစ်တယ်ဓမ္မဆိုတာယင်ကတဏ္ဏကိုငြိမ့်တတ်ရမှာဖြစ်တယ်ယင်ကတဏ္ဏကိုမငြိမ့်တတ်နိုင်တဲ့ဗျာဒုက္ခတွေကိုရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်တဏှာရှိနေသည်တည်းမြတ်ကလပတ်လုံးဆိုရင်တော့ကဆိုတာရှိနေမှာပဲဖြစ်တယ်နော်တွေ့တာမှုရှိနေတဲ့တရားမှန်တည်းမြတ်တော့ကဆိုတာရှိတာပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပြယတော်ဆက်တည်တော့ကဆိုတာလဲရှင်းရှင်းလေးဟောထားတာနော်လောကလူတွေတော့ကဖြစ်တာဆိုတာဘယ်လာတာတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုချစ်ခင်တွေ့တာမှုကလာတာပဲပစ္စည်းကိုဖြစ်စေတက်ရှိထင်ရှားတဲ့လူကိုပဲဖြစ်စေတော့လူပုဂ္ဂိုလ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်လူတရားပဲဖြစ်စေပိုင်ဆိုင်တဲ့သက်မဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်စေတွေ့တာမှုရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတွေ့တာမှုကိုခြေခံပြီးတော့စိတ်ပူပန်မှုဆိုတဲ့တော့ကလာတယ်နော်အဲ့ဒါလုံးဝထင်ရှားတဲ့အရာတစ်ခုပဲကိုတွေ့တာနေတဲ့အရာတစ်ခုပျက်စီးတော့မယ်ဆိုရင်လူဟာပူလောင်ရတယ်ပျက်စီးပြီဆိုရင်လည်းပူလောင်ရတယ်ပျက်စီးပြီးသွားရင်လည်းပူလောင်ရတယ်ဥပမာမယ်ကိုမိသားစုတွေကဆွေမျိုးညာတိတူယောဂဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်စိတ်ပူကြတယ်ဘာလို့တော့ဆိုကိုနဲ့ပတ်သက်တာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်နေတော့စိတ်ပူတာပဲတခုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လည်းစိတ်ပူကြတာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှလည်းပူတာပဲမဖြစ်ခင်ကလည်းကြိုပူတာပဲအဲ့တော့တောကဆိုတဲ့ရှင်လွဲမှာမငြိမ်းချမ်းတဲ့ပူလောင်မှုဟာဘာကိုမြေဖြားခံလာတယ်လဲဆိုရင်တွေ့တာမှုတနာချစ်ခင်မှုကိုမြေဖြားခံလာတယ်ဘလောက်ထင်ရှားတော့ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှတောကမဖြစ်ကြဘူးကိုယ်နဲ့မပတ်သက်တဲ့လူသိဆုံးတဲ့သတင်းကြလဲမတုံ့လို့ကြောင်းကိုယ်နဲ့မပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းပြတ်တဲ့သတင်းကြလဲမတုံ့လို့ကြောင်းအဲ့ဒါဘာကြောင့်မတုံ့လို့တာလို့ဆိုတွေ့တာမှုဆက်ရပတ်သက်မှုမရှိလို့ပဲကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပင်ဖြစ်နေတဲ့ကစားကိုယ်လည်းကနေပြီးတော့လွတ်လိုက်တာနဲ့တွေ့တာမှုကပျောက်သွားတယ်လေအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမပူပါတော့ဒ အလုံးကိုထင်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအခုလိုတရားဓမ္မဆိုတာတရားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လက်လက်ပါလိုချင်လို့သင်္နာမျိုးကမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဝိကျေတနာပေါ်မှာတွေ့တာဘုံမဟုတ်ဘူးတွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်မှသူကတောကအောင်ဖယ်နိုင်မှပဲဖြစ်တယ်လူတွေကတောကကင်းကင်းနဲ့နေချင်ကြတယ်သို့တော့တွေ့တာမှုကိုမဖယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမျောလင်းချက်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့တရားဓမ္မသင်တဲ့အခါမှာတွေ့တာမှုတဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်တရားမှဖြစ်လို့လာဘကမြာနသိက္ခတိလာလဘလူချင်းတို့သင်တဲ့လူမဟုတ်ရဘူးတရားဓမ္မကိုသင်တာလာလဘအတွက်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့လာလဘအတွက်သင်တာမဟုတ်တယ်လို့လူတွေရဲ့သဘောကလူချင်းနဲ့ရရင်ဝမ်းသာတယ်မရရင်ဘာဖြစ်တော့စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ပြက်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါနှစ်ခုကဆက်ဆက်နေလိုချင်တယ်ရရင်ဘာဖြစ်လဲရရင်ပိုးလိုချင်တယ်မရရင်ဘာဖြစ်တော့စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်တက်ကြအဲ့ကြောင့်မို့ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်အလဘေသနာကုပတိမရဘူးဆိုရင်လည်းစိတ်ဆိုးတာစိတ်ပြက်တာမဖြစ်ရဘူးရှားဖို့အတွက်လည်းမကြိုးစားနဲ့မရတဲ့အခါမှာလည်းစိတ်ပြက်ဖို့မရှိဘူးစိတ်မပြက်ရဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့ရှားသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေအဲ့တော့အကယ်၍ရဖို့တင်နေဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပြက်မှုကနောက်ပါဆက်လိုက်လာမှာပဲလေဒါကြောင့်မို့တရားဓမ္မတင်တဲ့အခါမှာလက်လက်ကလူကျွန်တို့တင်တာမဖြစ်ရဘူးမရရင်လည်းပဲစိတ်ပြတ်တာမဖြစ်ရဘူးတဲ့အဝိရုဒ္ဓောသကိုယ့်ရဲ့အနေထိုင်အပြောဆိုအမှုရာတွေဟာဓမ္မနဲ့မဆန့်ကျင်ရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်တရားနိလန်တိုင်းပဲကျင့်သုံးနေထိုင်ရမယ်ကိုချင်းတရားနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့မဖြစ်စေရဘူးအပြစ်ကင်းတဲ့ကိုချင်းတရားတွေနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့မဖြစ်စေရဘူးဒါလည်းအလွန်ရည်ကြီးတဲ့ချက်ပဲတဏှာယရတေတုနာနုဂိသတိရတ္တဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာတဏှာဖြင့်မဲ့မဲ့မောမောမရှိစေရဘူးဒါလူတွေဟာမျက်စိမြင်ရတဲ့အစဉ်နားကြားတဲ့အသံအဲ့ဒီအာယုံတည်တဲ့ရှာနဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ရတ္တယုံကပို့ပြီးတော့လူတွေကိုဆွဲမဲ့တယ်ရတ္တတဏှာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပို့ဆွဲမဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်မကြည့်ပဲလဲနေနိုင်တယ်ဟောနားမထောင်ပဲလဲနေနိုင်တယ်မစားပဲမနေနိုင်ဘူးလေမစားပဲမနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့အစာအာဟာရပေါ်မှာအသက်ရှိဖို့ကျန်မာဖို့စားတယ်ဆိုတော့အတွေးမရှိဘူးဆိုရင်ကြိုက်လို့စားတာဖြစ်တာကြိုက်လို့စားတယ်ဆိုကြတဲ့ကတဏှာကိုအရင်ခံပြီးတော့စားတာဖြစ်တာအဲ့တော့အသိဉာဏ်နဲ့မှအဲ့ဒီတဏှာကိုရှင်းချနိုင်မှာကိုယ့်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ရမယ်စားတော့မယ်ဆိုရင်ငါဘာလို့စားစားတာလဲဩခန္ဓာကိုကျန်မာဖို့သက်ရှိဖို့နာစားတာဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့တော့စားတဲ့အစာလေးတဲမှာကိုကျမ်းမရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့အစာလေးပါတတ်တယ်ကိုကလည်းသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိသိချင်းနဲ့တချို့မရှောင်မနဲ့စားစီကြိုရှုပ်ရှိတယ်ဆိုရင်အချုံနဲ့မတည့်ဘူးမရှောင်နိုင်ဘူးသိလို့ရှိတယ်ငါနဲ့မတည့်ဘူးဆိုရင်လည်းမရှောင်နိုင်ဘူးကိုယ်မယောဂရှိတယ်ဆိုတာသိပေမဲ့လို့ကိုကြိုက်တဲ့အစားအစာကိုရှောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါဟောရတတဏလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရတတဏကအမတမဆိုးတယ်တကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေတောင်းမှရတတဏကြောင့်ဒုက္ခရောက်သွားကြတာတွေရှိတယ်ရှိတော့ငါ50ဇလန်းနဲ့မှာ ရာသတဏရဲ့ဆွဆောင်မှုအာကောင်းပုံပုံဝထုလေးတစ်ဖွဲပြထားတာရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုရင်တောသမင်တစ်ခေါင်ကိုဒီတိုင်းကျုံဝင်းနေပါလိမ့်နဲ့မဖမ်းမဲနဲ့ဒီတိုင်းဘယင်းနန်းတော့ရောက်အောင်ညပြီးတော့ခေါ်လာနိုင်တဲ့အစွမ်းရည်တတိတစ်ခုလုတ်ပြတယ်။အဲ့ဒီသမင်ကျက်စားတဲ့သမင်အောက်ကမြက်ကိုပြာရည်တွေပဲပြန်ပေးထားတယ်အချိုတက်တွေပဲပြန်ပေးထားအဲ့ဒီသမင်ဟာပြာရည်လူးထားတဲ့မြက်ကိုစားမိသွားတဲ့အခါမှာထီရတာကိုသိကြိုက်သွားတယ်သိကြိုက်သွားတော့အဲ့ဒီအစားအစာနဲ့မြားခေါ်သွားတာဖယ်ရီအောင်ရောက်သွားတော့ဆိုနန်းတော်ထီအောင်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကျမှခြံပိတ်ပြီးတော့ဖမ်းခံလိုက်ရတော့ဆိုလိုတာကရာသတဏှာကိုမစွန့်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်တောရိုင်းသမင်းတစ်ကောင်တောင်အသက်စွန့်ပြီးတော့နန်းတော်ထီအောင်ရောက်လာခဲ့ဘူးလေပေါ့အဲ့လိုပဲလူတွေမှလည်းပဲရာသတဏှာကိုမစွန့်နိုင်လို့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအတွက်ရတေတုနာနုခိသတိအရသာတွေပေါ်မှာဒီတဏှာဖြင့်မဲ့မဲ့မောမောမရှိစေရဘူးလေ။အဲ့တော့တကယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်နှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလက်လက်ပါလူချင်းလို့ပညာသင်တာမဟုတ်ဘူးတရားသင်တာမဟုတ်ဘူးမရရင်လည်းစိတ်မဆိုးဘူးဓမ္မနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းမလုပ်ဘူးဆွဲဆောင်နိုင်အားအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့အရသာပေါ်မှာလည်းပဲမဲ့မဲ့မောမောမရှိအောင်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှတကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်အေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျိန်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရှုထောင့်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေလိုက်တာဒါရှုထောင့်မျိုးစုံကနေဖြေတာနောက်တစ်ခုကဥပိ္ပခေကောတရတတောနာလောကေမညတိတမံနဝိတေတိနနိစေယောတတနောတန္တိဥဒ္ဒရာအဲ့တော့တကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေမှာဒီစိတ်နှလုံးငြိမ်သက်ဖို့အေးချမ်းဖို့တကယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အနေထားရောက်ဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာပါရီကဒုက္ခပေးတတ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကဝင်လာတဲ့အဆင်အာယုန်တွေရှိတယ်၊နားကကြားတဲ့အသံတွေရှိတယ်၊နှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့တွေရှိတယ်၊လျှာနဲ့လျှဲရတဲ့ရာသာတွေရှိတယ်၊ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့ရှိတယ်။စိတ်ကူးကြံစီမှုဆိုတဲ့အာယုန်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအာယုန်တွေကလူရဲ့စိတ်ကိုတုံ့နှုတ်ခြောက်ခြားသောဖန်ဆာထားတယ်ဆိုအပ်သူမျက်စိကမြင်တဲ့အဆင်အာယုံကနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အာယုံဖြစ်ရင်လောဘမဖြစ်ပဲမနေနိုင်ဘူးမုန်းစရာကောင်းတဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့အာယုံမျိုးဆိုရင်ဒေါသမဖြစ်ပဲမထိနိုင်ဘူးဒေါသမဖြစ်ပဲမနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီအာယုံကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့လူရဲ့စိတ်ဟာလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်အမှန်မသိတဲ့အခါကျတော့လေအာယုံကိုဂရုမစိုက်မိလို့ရှိရင်လည်းမောဟသာဖြစ်ပြန်အာယုန်ရဲ့တဘာဝကိုမသိလို့ရှိရင်မောဟသာဖြစ်ပြန်အဲ့တော့လူဆိုတာအာယုန်နဲ့ကင်းတဲ့လူမရှိဘူးစိတ်ဖြစ်တိုင်းအာယုန်ကရှိနေတယ်မျက်စိရှိလို့မြင်တယ်ဉာဏ်အာယုန်ပဲအဲ့ဒီမြင်တဲ့ပုံမှာစိတ်ကရောက်သွားတယ်နားရှိလို့ကြားတယ်အတန်ကြားတယ်အဲ့ဒီအတန်မောစိတ်ကရောက်သွားတာအဲ့ဒီလူအမြင်ကြားဆိုဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်ကရောက်ရောက်သွားတယ်။ရှောက်သွားတိုင်းကြိုက်မကြိုက်နှစ်ခုလာပြီးတော့မကြိုက်တာဆိုရင်ဒေါသကြိုက်တာဆိုရင်လောဘလာပြန်ရောအဲ့ဒီနောက်မှာဆက်ပြီးတော့တွေးတောကြံစည်မှုတွေကိုယ်စိတ်ရဲ့ပင်ကိုယ်နှလုံးသွင်းမှုတွေကြောင့်လောဘကတိုးတဲ့တိုးလာတယ်ဒေါသကတိုးတဲ့တိုးလာတယ်အာယုန်ရဲ့သဘာဝကိုမသိမှုတွေကများတဲ့များလာတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ သူဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ပုံကဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်အာယုန်ကြီးဝင်လာလိုက်တဲ့သူစိတ်နှလုံးဟာတုံ့လို့ချောက်ချတာအင်မတန်တည်ငြိမ်နဲ့ငြိမ်သက်နေတဲ့ခြေပြင်ပေါ်မှာခဲလေးတစ်လုံးချလိုက်သလိုကရက်ထသွားတာလိုက်ပုတ်ပြီးကရက်ထသွားတယ်လို့ပဲအာယုန်တစ်ခုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူစိတ်ဟာကရက်တွေထသွားရင်တမှုမရှိဘူးအာယုံပြင်းထန်လေးလေးခရက်တွေအများလေးလေးလှိုင်းတွေအများလေးလေးအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဝင်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာအမှန်တိပြီးတော့တတိနဲ့ထားပြီးစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်မျက်စိနဲ့မြင်တယ်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အာယုံပေါ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်တယ်ဒေါသဖြစ်เสียအလိုမရှိတဲ့အာယုံပေါ်မှာအနိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့ရင်လည်းဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်ရမယ်။အာယုံရဲ့တဘာဝကိုသိသိကြည့်အသိပညာနဲ့ဆင်ញင်ကြည့်ရမယ်။အဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူး။ကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဖြစ်တာ။အဲ့ဒီချက်မှာစိတ်နှလုံးဆိုငြိမ်သက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတာဥပိ္ခကောတတတတော်အာယုံ6ပါးပေါ်မှာလက်တူရှုနိုင်သူအမြဲတတိရှိသူဖြစ်ရမယ်ဒါလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်နော်အမြဲတတိရှိမှတတိစွမ်းအားနဲ့မှတွေ့လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာလက်တူရှုနိုင်လက်တူရှုတယ်ဆိုတာလူချင်းများအာယုံပေါ်မှာလေတမဲမှုတဏှာမဖြစ်ဘူးမုံနိစရာအယုံပေါ်မှာလည်းစိတ်ဆုံးမှုဆန့်ကျင်မှုမရှိဘူးမကြိုက်ဘူးကြိုက်မှုမကြိုက်ဘူးမရှိတော့အဲ့လိုမရှိအောင်တသမတ်ထဲတည်ငြိမ်အောင်ထိမ့်သိမ့်တာဥပိ္ပခကလေးလူရှုတယ်ဆိုတာလောဘလည်းမဖြစ်အောင်ဒေါသလည်းမဖြစ်အောင်အယုံကိုအယုံလို့သဘောထားပြီးနေနိုင်တဲ့ဆိုရင်တည်းသာလွယ်ရမို့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံဆိုရဲချင်းစရာအဲ့ဒါပြောတာပဲ။ယေစီအမြင်မြင်တဲ့အစ်စ်မှာပဲဆက်တွေးပြီးတော့လောဘမဖြစ်ဘူးဒေါသမဖြစ်ရဘူးဒီလိုဆိုလို့။ညာတော်ပြည့်လူတွေကမြင်ပြီးတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကလိုက်ပြီးတွေးတာတွေးတဲ့အခါကျတော့လောဘဒေါသဆက်လာတာ။အတွေ့အကြုံဆင်ခြင်မှုပေါ်မှာကြည့်ပြီးလောဘဒေါသဆက်လာတယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံໃຈမໃຈနဲ့ປະຕິດແດ່ອະດ້ວຍຜິດທີ່ດ້ວຍຈອງໃຈແດ່ສືຍລໍບາຜິດແດ່ບໍ່ໃຈຜູ້ສືຍດໍດາຜິດແດ່ອາຍຸຍင်းຕະບາວາໂອບໍ່ຕີຜູ້ລຸສືແດ່ຄາມາໂມຫະຜິດແດ່ປະທະມະໂມຫະບໍ່ຜິດດອກຜູ້ສືຍໃຈບໍ່ໃຈເລີຍບໍ່ລາດໍເອີ້ລະຍັດສໍພະຍາມາແລ້ວຍັດສິຊິແດ່ນາແລ້ວຊິແດ່ນະຄອງຊິແດ່ເລຍາຊິແດ່ກາຍາຊິຍັດສໍພະຍາແລ້ວမျက်စိနဲ့မြင်ကြအာယုန်နေမြင်တာပဲကောင်းတာလည်းမြင်တာပဲမကောင်းတာလည်းမြင်တာပဲနားကလည်းကောင်းတာလည်းကြားတာတခါတလေဖေကဆဲခံရတယ်လေအဲ့ကိုဆဲတာလည်းကြားတာပဲချီမွန်းတာလည်းကြားတာလူတွေလိုပဲမထူနော်ဖေကလည်းလူပဲအဲ့တော့မျက်စောပြောင်းမှမျက်စိရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းတာလည်းမြင်တယ်မကောင်းတာလည်းမြင်တယ်နားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့အတန်လည်းကြားတယ်မကောင်းတဲ့အတန်ကြားတယ်အားလုံးဟာကောင်းမကောင်းနှစ်ခုဆုံးတည်းတာပဲအဲ့တော့တာမန်လူတွေနဲ့ဘာထူးလို့ဆိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားကအသိဉာဏ်နဲ့တတိနဲ့အမြဲတမ်းရှိနေတယ်အသိဉာဏ်နဲ့ရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံတွေပေါ်မှာလောဘလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးအာယုံကသူ့ဘာသူဖြစ်သွားတာသာရှိတယ်စိတ်ကလိုက်ပြီးတော့ရိပ်မထိုးဘူးလို့ဆိုလို့တယ်နော်စိတ်ကအာယုံနောက်လိုက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတာမရှိဘူး။ဒိတ်သက်တယ်။အဲ့ဒါတကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလိုအဆင်ရောက်သွားတယ်။ဘုန်းကြီးတို့တွေကတတိလက်လွတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ရှင်းထိုးနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ကျင်းဆိုင်ပုတ်တဲ့လေလိုပဲ။နော်ဆိုင်မြင့်တက်သွားရင်မြင့်သွားလိုက်ပြန်။ဆိုင်ကျသွားပြန်အောက်ကျသွားပြန်။နော်ရှင်ပြမောကလေပေါင်းစာလိုပဲ slime တန်ကိုမခံနိုင်တဲ့သဘောအာယုံဆိုတဲ့ line တဘိုးတွေတိုင်းမဲ့ထုတ်ရှာရင်ရနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ရှိနေရင်ဘလို့မှ ဂျိန်သက်အေဂျန့်နဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်လို့မခေါ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ပြောတာဥပိ္ပခကောသရတတော်တဲ့အမြဲတမ်းတတိရှိပြီးတော့အာယုံ6ဘောအပေါ်မှာလက်တိရှုနိုင်သူဖြစ်ရမယ်ဒါဒိဋ္ဌိတိတ္တမတ္တံသူတိသူတ္တမတ္တံမှုတိမှုတ္တမတ္တံဝိညာတိဝိညာတမတ္တံဆိုရက်ချင်းစင်နဲ့တူတူပဲနော်အဲ့လိုချင့်ထားလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲဖြစ်တယ်တိတိတိတမတ္တံဆိုတာယစီမြင်နဲ့ပသက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမောမဖြစ်တာသူတိသူတမတ္တံဆိုနာကကြားပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုန်နဲ့ပသက်ပြီးလောဘဒေါသမဖြစ်တာမူတိမူတမတ္တံဆိုတာအနံ့ရတာရဲ့အရာသာဖြစ်တာအရာသာတည်တာရဲ့ထိတွေ့ရဲ့အဲ့ဒါကြတော့တခုတည်းပေါင်းတာလေမုတေမုဒ္ဒမတံလို့တခုတည်းပေါင်းတာလေဘာဖြစ်လို့ပေါင်းလဲသူကတပေါင်းနဲ့ဖြစ်နေရှိတတ်တယ်ကော်ဖီတောက်ကြည့်ပါလားကော်ဖီလေးတစ်ခွက်တောက်တယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်ဟောမနေ့အေးရတာလို့ကော်ဖီတောက်တတ်တယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်ဘာကအရင်လာတယ်လဲဆိုတာကြည့်ရမယ်ကော်ဖီလေးဖြော်ပြီးတော့ကော်ဖီတောက်တော့မယ်လို့ပဇာနာတိတ်လိုက်တဲ့အခါကော်ဖီအနံ့လေးကအရင်ရတယ်မဟုတ်လားကော်ဖီအနံ့လေးကအရင်ဝင်လာအဲ့ချိန်မှာရတာမသိသေးဘူးနောက်တစ်ခါတောက်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပူရာအေးတာသိတယ်ရတာမသိသေးဘူးပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကြမှာခါတယ်ချိုးတယ်ဆိုတာသိတယ်အသုံးကဒီအစားစားတဲ့အခါတပြိုင်နက်လာဒါကြောင့်မုတ္တိမုဒ္ဒမတ္တံလို့ပေါင်းပြောထားတာနော်မုတ္တိမုဒ္ဒသမင်းစားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲစားစားရှည်ပဲတောက်တော့ရှည်ပဲတောက်တော့ရှည်တော့ရင်လည်းအနံ့ရှိတဲ့ရေဆိုရင်အနံ့ရမယ်အနံ့လေးကအရင်သိတယ်။ဟောရေကအနံ့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနံ့မရှိဘူးဆိုတာသိတာလေခန္ဓာပဒါရသိတာခန္ဓာပဒါရမှာလာထင်ဟတ်တာပဲလေခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်ကသိဟောပူရဲအေးရလို့သိတာကြတော့ကာယပဒါရသိတာရှားကသိတာမဟုတ်ဘူးကာယပဒါရသိတာအဲ့ဒီရေရဲ့ချိုးတယ်မချိုးဘူးရေငန်းတယ်မငန်းဘူးဆိုတာကြတော့မှဇီဝပဒါရသိတာအဲ့ဒီသုံးခုဟာအစာစားတိုင်းအစာစားတိုင်းခန္ဓာပဒါရရဲ့ဇီဝပဒါရရဲ့ကာယပဒါရရဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့ဇီဝဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့တပြိုင်နက်ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဆက်တိုက်ဖြစ်သွားတာသူတို့နော်အဲ့ဒါကိုတတိထားပြီးတော့ချိန်မနေ့အေးရတာကော်ဖီတောက်တတ်ရင်တတိထားပြီးတော့ချိန်မနေ့စားစားရင်လည်းတတိထားပြီးတော့ချိန်အရာသာဆိုတာနောက်ဆုံးမှလာတာအနန်းကအရင်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အစာအာဟာရတွေကိုပရမဆုံးအနန်းကောင်စီမံဖန်တီးကြတယ်အနံ့လေးကောင်းနေအောင်စီမံဖန်တီးနေပြီးတဲ့အခါကျတော့မှပူတယ်အေးတယ်ပြော့တယ်မာတယ်ဆိုချိန်လေးမတူဘဲကျော်လို့ဘာလို့ဆိုချွတ်ချွတ်ကလေးမှကြိုက်တယ်လေလူကချွတ်နေမှကြိုက်တာအဲ့ဒါကာယပဒါရနဲ့ဆိုင်တယ်ချွတ်တယ်မချွတ်ဘူးကာယပဒါရနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာပူရဲအေးတယ်ဆိုတော့ကာယပဒါရနဲ့ဆိုင်တယ်။ဘာလို့လို့ဆိုကာယပဒါရမှာပထဝီရဲ့တေဇောရဲ့ဝါယောရဲ့ဒီသုံးခုကထိတွေ့လို့ရတဲ့အရာတစ်ခု။ဖုဒ္ဓဘာယုံဆိုတာအဲ့ဒါပဲလေ။ဖုဒ္ဓဘာယုံဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။ပြီးတော့မှအယားကပေါ်လာပြီးဆိုမှစိဝဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တာ။ဒါကြောင့်မို့လို့မုတ္တိမုဒ္ဒမတံလို့အဲ့တော့လူရည်ရဲ့တဏ္ဍမှာအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့တွေးလိုက်တဲ့အခါမှာထိုအာယုန်ပေါ်မှာလစ်လျူမရှုနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်။နောက်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လို့ဆိုနာလောကိမညတိတမနာဝိတေတိနာဒီစီယောတတ္တနောတန္တိဥတ္တရာအတွေးတတ္တထဲမှာခြေလိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေဟာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုချိလိုက် လူတွေကိုကြေးလိုက်တယ်။အာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုပါစို့သူမြင်တာနဲ့ကိုမြင်တာသို့မဟုတ်သူနဲ့ကိုသူနဲ့ကိုနိုင်ရှင်ပြီးတော့ချိတတ်ကြသူစားတဲ့အစာကိုစားတဲ့အစာအဲ့ဒါတွေကိုနိုင်ရှင်ပြီးတော့ချိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုအတွေးတွေဝင်လာတော့ဆိုအဲ့သူစားတာနဲ့ငါစားတာတူတယ်သို့မဟုတ်သူနဲ့ငါနဲ့တူတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်အဲ့ဒါလေမာနလို့ခေါ်တယ်မာနဆိုတာအထင်ကိုပြောတာသူနဲ့ငါနဲ့တူတယ်လို့ထင်တာဟာမာနရဲ့အတွေးလို့ပြောတာနောက်တစ်ခုကကိုစားတာသူ့ရဲ့ကောင်းတယ်သို့မဟုတ်ကိုကသူ့ရဲ့စင်တန်းသားရဲ့ဆိုရင်ငါကသူ့ရဲ့ပါတယ်ဆိုအတွေးအဲ့ဒါလေအရေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်မြင်ယူဆတာတွေမှတည်းရမာနလို့ခေါ်တယ်မာနရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထင်တာထင်မြင်ယူဆမှုမာနလို့ပြောတာဘာနဲ့ပတ်သက်တာတော့ဆိုရင်တူမတူကောင်းမကောင်းအစင်တန်းဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကတွေးတော်တာတကယ်တော့အရာတိုင်းဟာယုံနဲ့နာမည်ရှိတာဟုတ်ယုံနဲ့နာမည်ရှိတာယုံနဲ့ရဲ့ဖြစ်မှုလို့မထင်မဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်မှုကိုယ်ကတာတယ်ငါနဲ့သူနဲ့တူတယ်ငါကတာတယ်လို့သူတို့ထင်တာမာနရဲ့အထင်မဲနာနီစေယောဆိုတာအသူကငါ့ရဲ့ညံ့တယ်ဟောဒီလိုထင်သူနဲ့ငါတူတယ်လို့ထင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ့ရဲ့ငါကသူရဲသားရဲလို့ထင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါသူရဲညံ့တယ်လို့ထင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလို့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ထင်မြင်မှုမှတည်းကိုမာနလို့ခေါ်တယ်မာနဆိုတာအထင်တစ်ခုပဲအရင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်တဲ့အထင်မြင်တစ်ခုပဲသူနဲ့ကိုယ်ဆိုတာနှိုင်းရှင်စရာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ရှုပ်နဲ့သူ့ရုပ်သူ့နာမ်ကိုယ်ရုပ်ကိုယ်ရသူကိုယ်ဟာရဲ့လို့မရှိဘူးသူဟာလည်းမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့တကယ်ငြိမ်ညက်နဲ့အဲ့ဒီလိုတုံးနေတူဟိုနှိုင်းရှင်လိုက်ပြီဆိုရင်ငါနဲ့သူနဲ့တူတူပဲဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲတူတယ်ဆိုမာနဖြစ်လာငါသူတဲ့သားတယ်ဆိုပိုကြီးတဲ့မာနငါသူတဲ့နှိမ့်ကြတယ်ဆိုရင်လည်းဒီလျှော့တဲ့မာနဖြစ်တယ်တော့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ် तू ကမာနမလွတ်ဘူးနော်ထင်မြင်မှုကမာနမလွတ်အဲ့လိုမာနဖြစ်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကဝင်လာစိတ်လှုပ်ရှားမှုကရှိလာအစိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိလာတာနဲ့တကြိုင်နဲ့ဘာဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုသူနဲ့ငါနဲ့တူတူပဲဆိုလက်မထောင်ငါသူ့ရဲ့သားရဲဆိုပို့ပြီးတော့လက်မထောင်ပြန်ငါသူ့ရဲ့နှိမ့်ကြတယ်ဆိုဝမ်းနဲ့ချစ်ကွဲစိတ်ရဲ့တုံလုံးခြောက်ချမှုတွေကနောက်ဆက်တွဲကနေမာနရဲ့နောက်မှာလိုက်လာတာပဲလေဒီတိုင်းရက်နေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုက်လာတဲ့ကိရိတာတွေဖြစ်စေလို့ဒီမာနဟာလည်းပဲဒီအတွေးဟာလည်းပဲမရှိเสียဘူးဒါကြောင့်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနာလောကီမိညတိတမန်နာဝိတေတိနာနေစီယောတဲ့နာနေစီယောတော့ကမှငါနဲ့တူတယ်လို့လည်းမတွေးနဲ့ငါသူ့ရဲ့သားတယ်လို့လည်းမတွေးနဲ့ငါသူ့ရဲ့နှိမ့်ကြတယ်လို့လည်းမတွေးနဲ့အဲ့လိုတွေးလို့မာနဖြစ်လာလို့ရှင်စိတ်ရဲ့ရင်းရိုင်မှုတုံ့လုံးမှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်တတ္တနောတန္တိဥဒ္ဒရာရာဂရီရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာကိလေသာတွေဖြစ်များတာမရှိเสียဘူးရှင်လည်းမလောဘဖြစ်တာမရှိအောင်ဒေါသဖြစ်တာမရှိအောင်မာနဖြစ်တာတွေမရှိအောင်အဲ့ဒါတွေဖြစ်များလာလို့ရှင်ငြိမ်သက်အေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအောင်ဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်ဒါလည်းပဲဥပတ္တန္တဆိုရင်ငြိမ်သက်အေးချမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့အရေးချင်းတွေကိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ယတ္တနိတယနာနတ္ထိညတဝဓမ္မအနိတိကြောဘဝရဝိဘဝရဝါ တဏှစယတနဝိသတိအဓိကတော့ဒီမှာဟောတာလောဘနဲ့ဒေါသကိုအဓိကဟောနေတာပဲညာတော့ပြီအဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်တာတွေကြီးပဲနော်ကိလေသာဖြစ်မှုတွေကိုအဓိကထားဟောစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုတာယင်းထဲမှာကိလေသာရှိနေမေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ယန္တနိတယနာနတ္ထိညတောဓမ္မံအနိတိတောဓမ္မကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဏှာအတွေးဒိဋ္ဌိအမြင်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဏှာအတွေးဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့သူစိတ်ထဲမှာသူစိတ်မှာတဏှာအတွေးဒိဋ္ဌိအမြင်နေမရှိဘူးတဏှာအတွေးဆိုတာဘာလို့တာဟာဆိုတဲ့အတွေးပဲဒိဋ္ဌိအမြင်ဆိုတာငါလို့မြင်တာပြောတော့ကငါငါဟာဆိုတာတို့လူတရားစိတ်ထဲမှာတကယ်ထင်တာပဲလေဒါတကယ်ထင်နေတာပဲလေငါငါဟာဆိုတာတကယ်ထင်နေတာငါငါဟာတကယ်ရှိသလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဟာကိုငါခေါ်တာရောလို့တွက်ကြည့်လိုက်မဲ့တခုချင်းကိုထောက်ပြီးတော့မေးမဲ့ဆိုတော့ငါမရှိတော့ငါမရှိလို့ရှိရင်လည်းငါဟာဆိုမရှိဘူးတိပင်းဆိုရလို့ပဲဒါပါလေလို့ပြီးလိုက်ရင်တိပင်းလို့ပြောမယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီတိပင်းကြီးကိုတစားစီချလိုက်မယ်အရွက်ကတခြားအပွင့်ကတခြားအသီးကတခြားပင်းစီကတခြားအကိုင်းခက်တရားတခြားအမြစ်ကတခြားအပုံပုံလိုက်မယ်အဲ့တော့မင်းကသစ်ပင်လို့ပြောတယ်အမြစ်ကိုသစ်ပင်ခေါ်တာလားဆိုမဟုတ်ပင်းစည်းကိုသစ်ပင်ခေါ်တာလားဆိုရင်လည်းမဟုတ်ပြဒါပြင်အကိုင်းခက်လားလို့ဆိုမဟုတ်အရွက်လားဆိုလည်းမဟုတ်အပွင့်လားဆိုလည်းမဟုတ်အသီးလားဆိုလည်းမဟုတ်ဘယ်သစ်ပင်ပဲမတော့ဆိုသစ်ပင်ကြောက်သွားရင်လည်းရှိတော့အဲ့ဒါအထင်မြင်လို့ခေါ်တယ်တကယ်စစ်စစ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရှားမတွေ့တော့ကိုယ်ကိုရှာကြည့်ပေါ့ငါဆိုပဲရတော့ဆိုကိုကောင်းကိုကင်လိုက်ရင်သဘင်ကင်ပြီနေသဘင်ကငါမဟုတ်ဘူးသဘင်မဲ့တယ်နဖူးကင်ပြီရင်လည်းဟာနဖူးကနဖူးပဲငါမှမဟုတ်တာနေရွက်ကင်ပြီရင်လည်းနေရွက်ကနေရွက်ပဲသူ့နာမည်နဲ့သူရှိတယ်လေအဲ့တော့သူ့နာမည်နဲ့သူရှိတာတွေကိုငါလို့သွားလို့လို့မရဘူးတဘာဝတရားတွေမှာလည်းသူကလည်းသူရှိတယ်အဲ့ဒါကိုငါလို့ပြောစရာလုံးဝမရှိဘူးကျုပ်တရားသည်ယုတ်တရားများသာဖြစ်တယ်။နန္တရားသည်နန္တရားသာများသာဖြစ်တယ်။အခိုက်တန့်လေးပေါ်လာပြီးတော့အချောင်းချောင်းအခိုက်တန့်လေးပေါ်လာပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်။နမိတ်တော်မတက်ခင်ပျက်စီးသွားတာသူက။ဟော။အဲ့လိုပျက်စီးသွားတဲ့အရာကိုငါလို့ဘယ်လိုလုပ်ပြောမလဲ။ချက်ချင်းပြက်သွားတာသူက။ဘာနဲ့တူတော့ဝရိမုတ်တဲ့ကပြီးပွားလေးတွေကြာ။အဲ့ဒီမိဘလေးကဖြတ်ဆိုပျောက်သွားလေမိဘလေးတွေဖြစ်ပြီးဖြောက်ဖြတ်သွားတာလူတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယုတ်တည်ဏ်တွေကလည်းအဲ့တိုင်ပဲတဖြတ်ဖြတ်နဲ့ပျောက်နေတာသာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပျောက်နေတော့ဘယ်ဟာကိုငါခေါ်မလဲလို့ဆိုရင်ငါခေါ်ရလဲအကြောင်းမရှိဘူးလက်ညှိုးနဲ့ထောက်လိုက်တာနဲ့ညွေသွားပြီလေသူကခုနပြောတဲ့ဟာမဟုတ်တော့နောက်တစ်ခုဖြစ်နေအဲ့နောက်တစ်ခုကိုပြောမလို့လောကရှိသေးနောက်တစ်ခုဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ငါလို့ပြောစရာတကူမှမရှိဘူးငါဟာလို့လည်းပြောစရာတကူမှမရှိဘူးအားလုံးဟာရွှေရှားပြောင်းလဲပြီးအခိုက်တန့်လေးပေါ်ပေါက်ပြီးပျောက်သွားတဲ့ဟာသာဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတာဘာနဲ့တူဆိုဘာတော့ဆိုရင်လူတွေစကားပြောတဲ့အတန်းပဲနားထောင်ကြည့်ပထမထွက်လာတဲ့အတန်းဟာပျောက်သွားမှဒုတိယအတန်းထွက်တယ်ကခဆိုကြည့် ABCD ဆိုကြည့်အေဒံပြောင်းမှ B ထွက်တယ် B တန်ပြောင်းသွားရင် C တော့ A ရှိနေတော့ B မရှိဘူးနော် A ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ B မဖြစ်သေးဘူး B ဖြစ်လာတော့ A မရှိတော့ကိုယ်ကိုဆိုကြည့်ရင်တပြိုင်တည်းဆိုလို့ရမလား AB ဆိုရအောင်တပြိုင်တည်းဆိုလို့မရဘူးအခိုက်တန့်လေးတွေမတူဘူးလို့ဆိုလို့တဲ့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လောက်ကြီးရှင်မြတ်စွာပြောင်းလဲပြည့်စုံနေတဲ့အရာတွေကိုငါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့နောက်တစ်ခုဖြစ်သွားရင်ငါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့နောက်တစ်ခုဖြစ်နေပြန် အဲ့တော့ငါလို့ပြောစရာဘယ်ဟာမှမရှိဘူးပြောလို့မှမဆုံးသေးဘူးပြတ်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီယတ္တဒိဋ္ဌယနာနတ္ထိညတဝဓမ္မအနိတိတောဓမ္မရဲ့တဘာဝကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်တရားပဲဖြစ်စေနံတရားကိုပဲဖြစ်စေငါလို့ပြောစရာသူမှရှာမတွေ့တော့ငါဟာလို့ပြောစရာလည်းရှာမတွေ့ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ငါဆိုတဲ့တဏှာအမြင်ငါဟာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိအမြင်ကင်းစင်ပြီးတော့သွားတယ်တဲ့အနိတိတောအဲ့ဒီတဏှာအမြင်ဒိဋ္ဌိအမြင်ပေါ်မှာသူ့ဘဝဟာယက်တည်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအမြင်นี่ကင်းစင်တယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဘဝရဝိဘဝရဝါတဏှာယတ္တနဝိသတိသာဝရတည်မြဲခြင်းသာဝရပြတ်ဆဲခြင်းအပေါ်မှာညှို့လင်းတောင်းတမှုဆိုလည်းမရှိတဏှာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သာဝရဘဝမှာသာဝရဖြစ်ခြင်းလဲဆိုတဲ့ဟာလည်းမရှိတော့သာဝရပြတ်ဆဲခြင်းလဲဆိုလည်းမရှိလူတွေကတခါတခါဖြစ်တယ်လေဟုတ်သာသတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေရဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်ပြောတာလူတွေကဘဝမှာသာဝရကောင်းကင်ဘုံရောက်ဖို့မျှော်လင့်ကြတယ်ဘုရားဝန္တာကြီးပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်တောင်မှပဲလူတွေကဘုံလို့ထင်နေတာနိဗ္ဗာန်မှာမဟုတ်နာမမဟုတ်မနာမသိဆိုသဘောကျတယ်သာဝရရှိနေတယ်လို့ပဲထင်ကောင်းကင်ဘုံဆိုတဲ့လူတွေကလည်းပဲကောင်းကင်ဘုံမှာဘုရားသခင်နဲ့အတူတူကနေရတယ်ဆိုတာသဘောကျတယ်အဲ့ဒါသာဝရဖြစ်တာသဘောကျသာဝရဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒါကိုတတရဒိဋ္ဌိတတရမြင်လို့ခေါ်တယ်အတချို့ကျတော့သိပြီးရင်အေးတာပဲနော်ဘယ်ဘဝမှမဖြစ်အေးတာပဲလို့တွေ့တဲ့လူကလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလိုဘဝပေါ်မှာအကြောင်းမဲ့ဒီဘဝသိပြီးရင်နောက်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ထာဝရပြတ်ဆဲခြင်းပေါ်မှာလည်းပဲဆက်လက်မှုတဏှာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာလို့ခေါ်တာသူရဲ့တဏ္ဍမှုကအလွန်ဆန်းကျဲတယ်။တခါတလေသာဝရဖြစ်နေတဲ့ပုံမှာခြေနဲ့တယ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဝိဘဝတဏ္ဍာကြတော့သာဝရပြတ်ဆဲသွားတာကိုကြိုက်တယ်။ဖြစ်လာပြီးတော့ပျောက်ွယ်သွားတာပဲကြိုက်တယ်။နောက်ထပ်ပြန်လာတာမလို့ချင်။အဲ့ဒါလို့ဘဝတဏ္ဍာဝိဘဝတဏ္ဍာဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာမရှိဘူးတဲ့။ဆိုလိုတာကတော့တဏ္ဍာကင်းသွားပြီလို့ပြောတာပါပဲ။တော့တဏှာကဲမှစိတ်နှလုံးဟာအေးချမ်းပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့တဏှာအတွေးဒိဋ္ဌိအမြင်လုံးဝခင်းစင်သွားပြီ။ချုပ်တရားနဲ့နေရာတွေပေါ်မှာတဏှာအတွေးလည်းမရှိတော့ဘူးဒိဋ္ဌိအမြင်လည်းမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုတဏှာအတွေးဒိဋ္ဌိအမြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနေသာထဝရဆိုရလဲမြုံလင်းချက်မထားဘူး။ဒီအေးတာပဲဆိုရလဲမတွေးဘူး။အဲ့ဒီလိုအဲ့လိုမတွေးရင်ဘလို့တွေးတာတော့ဆိုအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်မယ်အကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဒါသဘာဝကိုပြောနော်အဲ့လိုပဲမြင်သွားတယ်သာဝရတည်မြဲတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပျက်စီးနေတာတွေတွေးရတယ်သာဝရပျက်ဆဲတယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လို့အကြောင်းရှိရင်ဖြစ်နေလို့ပဲမိတော့ကလေးတစ်ခုပဲချိကဲသမီးကြီးကမိတော့ကလေးအချောင်းရှိတာနဲ့တပြိုင်နဲ့မိတော့ကလေးကထွက်လာမှာဖိချစ်လိုက်တဲ့အခါမှာမိတော့လေးကပေါ်လာတာပဲလေအဲ့ဒီမိတော့လေးညှိလိုက်တဲ့အခါမှာဒါအချောင်းရှိနေသေးရင်ဒီမိတော့မျိုးထပ်ဖြစ်မှာပဲအချောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လည်းကဲစတော့ပါတော့မပါတော့ဘူးဆိုရင်လည်းဒီမိတော့ကမဖြစ်တော့အဲ့တော့ပရိစ္ဆေသဘောဘက်ကိုခေါ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းရှိနေသည်များအကျိုးရှိနေဦးမယ်အကျိုးရှိနေအကြောင်းရှိနေသည်များအကျိုးရှိနေမယ်အကြောင်းချုပ်လို့ရှိရင်အကျိုးချုပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းရှိနေသည်များဖြစ်နေတာဖြစ်သောကြောင့်ပြတ်ဆဲသွားမယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူး သာဝရပြတ်ဆဲမှုမရဘူးအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်အောင်ပါပဲအကြောင်းချုပ်လို့ရှိရင်အကျိုးကလည်းချုပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သာဝရမြဲတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုချင်တာကပရိစ္ဆေသောဘတ်မှာအနုလောမပရိစ္ဆေသောဘတ်ရှိတယ်အဝိဇ္ဇာပစ္ဆယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္ဆယဝိညာဏအဝိဇ္ဇာဖြစ်လို့သင်္ခါရဖြစ်ရတယ်ဆိုတာဒါအနုလောမပရိစ္ဆေသောဘတ်ပတိလောမပရိစ္ဆေသောဘတ်ကျတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်လို့သင်္ခါရချုပ်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကပတိလောမပတိလောမပရိစ္ဆေသောဘတ်ပြတာကတတ္တရဒိဋ္ဌိဆိုတာကိုအမြင်တစ်ခုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ဟောတာသာဝရမြဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်မှာပဲဆိုတာသာဝရတည်နေတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာပฏิလောမနဲ့ပြတယ်ပฏิလောမပဲဆိုတော့အဲ့တော့သာဝရမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်အောင်မယ်အဲ့ဒါကဥစ္စေတဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇာယတွေ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏအနုလောမပဲဆိုတော့ဘာနဲ့ပြလက်ဆော့ပြန်ကလောကကြီးကိုထောက်ပြတယ်ကိစ္ဆနာကုတ္တသုံးပါရှင်ဘူးယေနဒွါယနေတိတော်ခွာဟံကိစ္ဆနာလောကောရေဘုံယေနအထိတာစေဝနတ္ထိတာသာကိစ္ဆနာကုတ္တယေဟံကသစ္စာဘုရားကိုလျှောက်တာရှင်ဘုရားတမဒိဋ္ဌိမင်္ဂနဲ့အမြင်ဆိုတော့ဘယ်ဟာခေါ်တာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားလောကလူတွေဟာတဲ့အယူဆနှစ်ရက်ပေါ်မှာမိတီနေကြတယ်အယူဆနှစ်ရက်ဆိုတာဘာတော့အဋ္ဌိတာနဲ့နတ္ထိတာသာဝရရှိခြင်းနဲ့သာဝရပြတ်ဆဲခြင်းသာဝရရှိခြင်းကတတ္တတသာဝရပြတ်ဆဲခြင်းကဥစ္စေအဲ့ဒီနှစ်ခုအယူဆွဲနဲ့လောကကြီးကယက်တည်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားပရိသတ်သောဘက်ကိုခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကမှားနေတယ်ပရိစ္ဆေသောဘအနုလောမပရိစ္ဆေသဘောဘကိုဟောလိုက်ခြင်းအပြင်သာဝရပြတ်ဆဲတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်မှာပဲတိခါရွက်ချက်သေးတာတခါပฏิလောမပရိစ္ဆေသောဘဟောတာသာဝရတည်မြဲတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းချုပ်လို့ရှိရင်အကျိုးဟာချုပ်သွားတယ်ဒါပရိစ္ဆေသောဘနဲ့အဲ့ဒီသာဝရရှိခြင်းသာဝရပြတ်ဆဲခြင်းဆိုရယ်သတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိကိုရှင်းလာပဲအမှန်တော့ညဆောပြအဲ့ဒါဟောတယ်။ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသောဘတိအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမကပ်ဖဲနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုအစွန်းတစ်ဖက်ကိုရှောင်ပြီးတော့အလဲဘဝကနေဟောသွားတာ။အဲ့တော့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိအမြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာရှုံဏ္ဍမသူဘသူအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်နေတယ်အကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီအမြင်ဖြင့်သတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စရဒိဋ္ဌိဆိုရယ်နှစ်ခုလုံးကိုရှောင်ကျင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့ရှောင်ကျင်မှမင်္ဂန်နဲ့အမြင်ရှိပြီးတော့ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအေးချမ်းတဲ့အနေထားမျိုးရမယ်လို့ဆိုရအောင်နောက်တစ်ခုကတော့တံပြူဟိတံပြူမိဥပတန္တောတိကာမေတုအနပိခိဏခန္ဓာတတနဝိသန္တိအတရိသောဝိတတိကံနောက်ထပ်အဖြေတစ်ခုမှဥပတ္တန္တာဆိုတာ။ညာတော့ဖြင့်ဒီစကလုံးကဥပတ္တန္တာဆိုတာ။ရှင်နေမှာကိလေသာမရှိလို့ငြိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာနော်။ငြိမ့်သက်အေးချမ်းတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိလေသာရှိနေရင်ငြိမ့်သက်အေးချမ်းတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့အဆင်မြင်ဆုံးကိုယူတဲ့အခါကျတော့ယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဥပတ္တန္တာဆိုတာယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်။ကိလေသာတွေကင်းသွားပြီးဆုံးမဒီအနေထားမျိုးရနိုင်တယ်။တံပြူမိဥပတ္တန္တောတိငါဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတဲ့ဥပတ္တန္တာတကယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ငါဟောတယ်တဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တော့ဆိုရှေ့ရှေ့ရှေ့ကပြောလာခဲ့တာတွေရောအပါဝင်ကာမေတုအနပိခိဏံနှစ်သက်စရာအာယုန်ဤကိုငဲ့ကွက်တဲတွာခြင်းကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဟုတ်တယ်လောကလူတွေဟာနှစ်သက်စရာအာယုန်တွေ့မနေနိုင်ဘူးလေနှစ်သက်ဆရာအာယုံတွေ့ရင်တွေ့တာကြတယ်နှစ်သက်ကြတယ်ဆွဲလန့်ကြတယ်အဲ့ဒါကာမေတုအနပိခိဏံတွေ့တာဆရာကောင်းတဲ့အာယုံဤဘောမှာလုံးဝငဲ့ကွက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာတွေ့တာတော့ပြောတာကာမဆိုတာဆင့်ဆွဲပေးရှာပ ြောเสียကောင်းတယ်ใช้เสียကောင်းတယ်နှစ်သက်เสียကောင်းတယ်လူချင်းเสียကောင်း

ဒီပုံမှာဆွဲလန်းနေတာပဲလေ။အဲ့ဒီပုံမှာဆွဲလန်းနေ။အဲ့ဒီဆွဲလန်းစရာအာယုန်တွေကိုမငဲ့မကွက်ဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမစိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်။မဖယ်ရှားနိုင်ဘူးဆိုရင်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်မှုတဲ့။ကန္ထာတတနဝိသန္တိ။ကန္ထာဆိုတာထုံးဖွဲ့ထားတာအထုံးတခါတလေကျိုးခိုင်အောင်ခြေထားတဲ့အခါကျအဲ့ဒီအထုံးကိုဖြေဖို့တားခက်တယ်လူတွေမှလည်းပဲအဖြေရခက်တာပါတော့ဆိုလူချင်းတတ်မဲ့တဲ့တဏှာဟာဖြေရခက်တယ်နော်လူချင်းနေတဲ့တဏှာဟာဥဒ္ဓမဆွဲလန်းနေဆွဲလန်းလို့ဖယ်ရှားဖို့ဆိုတာစိတ်နှလုံးထဲကနေဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ဆိုတာသိခဲတယ်ကျိုးထုံထားတယ်လို့ပဲဖះစားဖြေရမှမသိအောင်အထုံးအဖွဲ့ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကန္ထလို့ခေါ်တယ်အဘိဇ္ဇာကာယခန္ဓာလောဘဆိုတဲ့တရားဟာဖြည့်ရှင်းပြဖို့ခက်တယ်လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာထုံထားတဲ့အထုံးကြီးပဲလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖြေလို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကန္ထပြပါတော့ကာယခန္ဓာလူတယောက်ကိုမုံပြီဆိုရင်လည်းဖျက်ခက်တယ်အဲ့တော့လူတယောက်ကိုချစ်ပြီဆိုရင်လည်းဖျက်ခက်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတစ်ခုပေါ်မှာလိုချင်ပြီဆိုတော့ဖျက်ခက်တယ်မုံတည်ပြီဆိုရင်လည်းဖျက်ခက်တယ်အဲ့တော့အဘိဇ္ဇာကာယခန္ဓာပြဘာရကာယခန္ဓာအဲ့ဒါတွေကအဖြေခက်တဲ့ဟာတွေနောက်တစ်ခါသီလဝတ္ထပရမသောကာယခန္ဓာအချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဏှာကလွတ်တယ်လို့ဆွဲလန်းတဲ့ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအယူဆွဲလန်းမှုကလည်းပဲဖြေရအမှန်တမ်းမှခက်တယ်ဣဒံသစ္စာပိဋိဝေသောငါဟာသာအမှန်တရားအယူစားတွေမားတယ်ဆိုရယ်ဒီအတွေ့ဟာလည်းဖြေရခက်တယ်အတော်နဲ့ဖြေနိုင်တာမဟုတ်အဲ့တော့ဖြေရခက်တဲ့တရားတွေကဘာတွေတော့ဆိုရင်လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီသုံးခုပဲလောဘဒေါသဒိဋ္ဌိဒီသုံးခုကိုယ့်ရင်ထဲမှာရှိနေပြီဆိုရင်အလွယ်တကူနဲ့ဖယ်လို့မရအောင်ချိုးနဲ့ထုံးထားတဲ့အထုံးကြီးလိုပဲဒီအထုံးကြီးကိုဖြေအောင်ဖြေဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်ဒါပြောတာနော်အဲ့ဒီအထုံးကိုဖြေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ကန္ထာတတနဝိသန္တိလောဘရီဒေါသရီဒိဋ္ဌိရီဆိုတဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာထုံးဖွဲ့ထားတဲ့ကန္တတရားတွေမရှိရဘူးအဲ့ဒါမှစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမယ်လို့ပြောတာအတရိသောဝိတ္တိကံဝိတ္တိကဆိုဆွဲလန်းပြီးတော့တတ်မဲ့နေတဲ့တဏှာအဲ့ဒီတတ်မဲ့နေတဲ့တဏှာကိုလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်ရမယ်အဲ့တော့ဒီတရားတော်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမိတုအနာပိဋိနံဆိုတာလေကာမဂုဏ်ပေါ်မှာတွေ့တာမှုကင်းတာကိုပြောတယ်အတရိသောဝိတ္တိကံဆိုတာလေတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားတာပြောတယ်ခန္ဓာတတ္တနဝိသန္တိမှာလေတဏှာပါတယ်အလုံးဟာခိရိတာတွေထဲမှာအဆိုးဆုံးကတဏှာဖြစ်နေစင်နော်တဏှာကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဒီအဖြေထဲမှာထည့်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးဖြည့်ရှင်းပြီတဏှာအဆိုးဆုံးပေါ့သစ္စာလေးပါးထဲမှာကျင့်ဒုက္ခသမုဒယဆိုသူ့ပဲကောင်းတက်လိုက်တာပဲလေဒုက္ခကိုထုတ်လို့တာသူ့ပဲလေတဏှာသမုဒယဘဝေတဏှာဟာအဆိုးဆုံးဖြစ်လို့အဲ့တော့တဏှာရှိနေသည်သမ ्या ကာလပတ်လုံးဖြေတော့မှမငြိမ်းချမ်းဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ပေါင်းပြီးတော့ဖြေလိုက်တဲ့အခါလိုချင်စရာအာယုများ၌တွေ့တာငဲ့ကဲ့မှုကင်းသူလောဘဒေါသဒိဋ္ဌိအထုံးအဖွဲ့မရှိသူတဏှာကိုလွန်မြောက်အောင်ကျင့်နိုင်သူကိုမှဥပတ္တန္တတကယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းသူလို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောလိုက်တာเนาะဖြေလိုက်တာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိလေသာတွေထဲမှာတဏှာကိုပဲဖယ်ရှားဖို့အဓိကထားပြီးတော့ဟောနေတဲ့သဘောပဲ။အဲနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ဖြေတဲ့အခါမှာဘာတွေဖြေတော့ဆို။နတ္တတ္တပုဒ္ဒပတော
ခိတံဝုထုံစာဝိသတိအတ္တဝါပိနိရတဝါနတ္တသမိဥပလဘတိဒါတော့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတာ၄ဒါရီတော့လူတွေနဲ့ပို့ဆိုင်အောင်ဆိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်နတ္တတပုတ္တာဆိုတာမိသားစုပါရီသမီးတွေအိမ်တော်ဘက်နဲ့သားသမီးမရှိဘူးနတ္တတပုတ္တာဘတော်ဝင်အိမ်တော်ဘက်နဲ့သားသမီးမရှိတဲ့လူအိမ်တော်ဘက်ရှိတယ်သားသမီးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုညဉ့်ညံ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်မှာပေါ့နော်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုတာဖြစ်နိုင်မှုတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အိမ်တော်ဘက်နဲ့သားသမီးမရှိသူကျွဲနွားမရှိသူဒါတော့လူတွေနဲ့ပုံဆိုင်နေတဲ့တရားနော်ဘသဝောဆိုကျွဲတွေနွားတွေမွေးထားတယ်ခိတံဝုထုံစာဝိသတိခိတဆိုတာလေဝုထုဆိုတာယာလေကစဘာဆိုင်တာယာကပေးဆိုင်တာတိနံနေဆိုင်တာအဲ့တော့လေယာနှစ်ခုဆိုတော့ဆိုလိုတာကအိမ်တော်မင်းနဲ့သာသမီကျွဲနွားမရှိလေမရှိယာမရှိအဲ့ဒါလို့တွေ့တာစရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။ငါသည်ထာဝရမြဲသည်ဟု၎င်းငါသည်ထာဝရပျက်စီးသည်ဟု၎င်းတတတအယူဝါဒဥစေရအယူဝါဒမရှိသူဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒါမှငြိမ်းညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်။ဒီမှာလည်းပဲဥတ္တိပြောတာပါတော့ဆိုတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိပဲဒီမှာနော်။တော့လောကကြီးမှာလှဲ့ပြီးတော့ပတ်ခွေနေတဲ့လူတွေကိုလှဲ့ပြီးဒုက္ခပေးနေတာတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိပဲလေငါလို့တွေးတာဒိဋ္ဌိငါဟာလို့တွေးတာတဏှာသူတို့နှစ်ခုအကြောင်းပဲရှင်းပြနေတာမြတ်စွာဘုရားရှင်နတ်နံဝိသုပုထုသနာအထောတဝနာပြမနာတန်တတအပုရကတံကတဝတတမဝါတေတုနေစတိအများနဲ့တဝနာပြမနာမြားကပြစ်တင်ပြောဆိုเสียဖြစ်တဲ့ကိလေသာဥဆောင်မှုမရှိ၍ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်မှုကြောင့်တုံ့လုပ်ခြင်းမရှိသူအဲ့တော့လောကမှာအပြစ်တင်ခံရတာတို့ကဲ့ရဲ့ခံရတာတို့ကြောင့်လူတွေဟာစိတ်နှလုံးလှုပ်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဖះတော့မှမလွတ်ဘူးပြစ်တင်မှုကဲ့ရဲ့မှုကတော့ရှိတယ်သို့တော့ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်မှုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်เสียအကြောင်းတကယ်ရှိသလားဆိုမရှိဘူးမရှိပေမဲ့လူတွေကကဲ့ရဲ့တတ်တဲ့ပြစ်တင်တတ်တဲ့ပေါ့နော်အခုကတော့ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်စရာတွေအကြောင်းရှိလို့ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခံရမှုကြောင့်ခံရတဲ့အခါလူတွေအစိတ်နှလုံးတုံ့လုံးတတ်ကြတယ်ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်နေကဲ့ရဲ့တဲ့ဆိုရင်မကြိုက်ကြဘူးစိတ်နှလုံးတုံ့လုံးအဲ့ဒါဘာကြောင့်မကြိုက်တာတော့ဆိုခိတိတာတွေမကင်းသေးလို့ပဲလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အများနဲ့တမနာပြမနာများကကိတ္တင်ပြောဆိုเสียဖြစ်တဲ့ကိလေသာဥဆောင်မှုမရှိလို့ကိတ္တင်ပြောဆိုမှုကြောင့်တုံ့လုံးခြင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကိလေသာမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့ဘယ်လိုပဲဆဲဆဲဘယ်လိုပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားမတုံ့လုံးဘူးမတုံ့လို့တာပါတော့ရင်ထဲကလောဘဒေါသစားတဲ့ကိလေသာတွေမရှိလို့ပဲငါကိုဖြစ်တင်တယ်လို့မတွေးဘူးငါလို့လည်းမတွေးဘူးငါလို့လည်းမတွေးမတွေးသည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်တင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်နှလုံးတုန်လှုပ်တာမရှိဘူးတဲ့ဝိတခေတော်အမိစရိနဥဒေတုဝရတေမှုနိနသမေတုနဩမေတုကမ္မန်နေတိအကံပိယောအဲ့တော့ဒီဝိတလောဝိတခေတော်ဆိုမမောမှုမရှိဘူးတဲ့ဒါလည်းတဏှာကိုပြောတာတဏှာကိဏ္ဍကိုပြောတယ်မမောမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမစ္စရိငါသာသုံးမဲဆိုတဲ့ငါအတွက်သာဆိုတဲ့မစ္စရိယကိဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်နာဥဒေတုဝရတိမှုနိနော်ကိုယ်ရဲ့သာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလည်းမတွေ့ဘူးနာသမေတုငါနဲ့တူတယ်လို့လည်းမတွေ့ဘူးနာဩမေတုငါရဲ့ညံ့တယ်ဆိုတဲ့မာနအတွေ့လည်းမရှိဘူးဆိုလိုတာကဒိဋ္ဌိအတွေးလည်းမရှိဘူးမာနအတွေးလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီဒီအတွေးတွေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတုံ့လုံးမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ညာတော့အပြင်အဲ့ဒီအတွေးတွေကြောင့်လူတွေကတုံ့လုံးချောက်ချားကြတာဖြစ်တယ်။
ယသလောကေတကံနတ္ထိအတ္တဒါသနတောစတိဓမ္မိတုသနာကေစတိသဝေတန္တောတိဥစတိတန္တနဲ့ဥပတန္တတကယ်သူတော်ကောင်းတကယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းသူဆိုလိုတာလောက၌ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိအောင်မကြိုးစားဘူးကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းမရှိဘူးလို့ပြောရှိနေရင်အဲ့ဒီအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်မှာငါပိုင်တာဆိုမရှိဘူးသူကတော့ယသလောကေတကံနတ္ထိရှိအောင်မလုပ်ဘူးများသောအားဖြင့်ကိုယ်ပိုင်ရှိအောင်လုပ်နေကြတာစူးစမ်းကြတယ်ကိုယ်ပိုင်ရှိခြင်းညာအဲ့တော့ယသလောကေတကံနတ္ထိလောက၌ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိအောင်မလုပ်ဘူးမရှိတော့လဲမပူဘူးအဲ့လူကမရှိရင်ပူတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှိအောင်လုပ်တယ်ကိုယ်ပိုင်မရှိရင်စိတ်ကပူတယ်ကိုယ်ပိုင်ရှိအောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့တကယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သူတော်စင်နေကြတော့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိဖို့လည်းမကြိုးစားဘူးမရှိရင်လည်းမပူဘူးဓမ္မိတုသနာကိစ္စတိတရားဓမ္မတွေနဲ့တရားဓမ္မသဘာဝတရားတွေအပေါ်မှာငါငါဟာဆိုတဲ့အတွေးနဲ့လည်းမချင်းကပ်ဘူးတဲ့လောကလူတွေဟာယုတ်ကိုယုတ်လို့မသိဘူးနံကိုနံလို့မသိဘူးမသိဘဲနဲ့ငါဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ချင်းကပ်တယ်ငါဟာဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ချင်းကပ်တယ်နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်စစ်စစ်ကြည့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ကိုယ်မှာရှိတဲ့ရှုံးတဲ့နံဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီယုံနဲ့နံနှစ်ခုကိုပဲငါဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကြည့်တယ်ငါဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကြည့်တယ်အဲ့ဒါတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်လို့ပြောတယ်တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်ဒီတကယ်မရှိတာကိုသွားမြင်နေတယ်လို့ပြောတယ်ရုပ်ဟာရုပ်သားဖြစ်တယ်နာမ်ဟာနာမ်သားဖြစ်တယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုလို့တယ်အဲ့တော့တရားဓမ္မများအပေါ်မှာတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိအမြင်ဖြင့်မချင်းကပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုဘေးရာကိုမှငါဟာလို့လည်းမတွေးဘူးနော်ငါဟာလို့လည်းမတွေးဘူးမတွေးမရှိလို့လည်းစိတ်ပပူအဲ့လိုမပူတဲ့အပြင်တဘာဝတရားတွေပေါ်မှာငါငါဟာဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ချင်းကပ်မှုမရှိဘူးဆိုလုံးဝတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိကင်းစင်တယ်လို့ပြောတာတဏ္ဍာနဲ့ဒိဋ္ဌိဒီနှစ်ခုကင်းစင်လို့ရှင်ရှင်နဲ့ကပူလောင်တဲ့ကိလေသာတွေလည်းအလုံးမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်တကယ်တန်တာစေနလို့အေးချမ်းတဲ့သူတော်ကောင်ဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားထီလို့နေမိတာဖရာရဲ့အမေကိုပုရဗေဒသုတ်တံမှာအခုလို့အဖြေကာရ33မျိုးဖြင့်ဖြည့်ဆို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဖြည့်ဆို့ပြီးတဲ့အဆုံးမှာကရေတသိန်းသောနတ်တိပြမတွေဟာတရားတို့တရားများရသွားကြပြန်နေပထမဒီသမ္မာပရိပါဇနီယသုတ်တုံးကသာဂသရရှိတဲ့နတ်တွေအားလည်းခရေတသိန်းလောက်ချက်တန်းဝင်သွားတယ်။အခုဒေါသဆရာရှိတဲ့နတ်တွေအားလည်းပဲခရေတသိန်းလောက်ချက်တန်းဝင်သွားကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဓမ္မပုံမှာနာယင်းရှိမယင်းနဲ့အခုပြောတဲ့ကိရိတာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်သွားကြတယ်ပေါ့နော်။ဖေရှားနိုင်သွားလို့တရားတို့တရားမြတ်ရသွားကြတယ်လို့သူဆိုတယ်။ဒါပုရပိဒသုတ်ဆိုတယ်ဒုတိယသုတ်တံပြီးသွားပြီပေါ့။တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းလို့မသိခင်ရှိရမယ့်အရေးချင်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဒီမဟာဝနလို့ဆိုတဲ့ကပိလဝနိကတောဦးထဲမှာနေုံလာပြီနေဆိုတဲ့မဟာသမယနေ့ခါသမယမှာရှားနာ900ရဲ့ရှေ့မှောက်နတ်မြတ်မာတွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီတရားကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရားကိုနာယူမှတ်သားကြရသဖြင့်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ကိရိတာတွေဖယ်နိုင်အောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်နိုင်မှသာလဲ။ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီသိရှိနားလည်ပြီးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းသူဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။

0: ရှိစေချာအရှင်ဖေယာ
1: ဖေယာ
0: ဖေယရီတော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ္မ
1: တ
0: ိယာရှိမသာလင်ဓမ္မတိယ
1: ာ
0: လိဗ္ဗံချမ်းသာကို
1: မ
0: ျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ္မ
1: တ
0: ိယာရှိစေရန
1: ်
0: ရှိတန်ကြလျက
1: ်
0: ဓမ္မသဘင
1: ်
0: ရှင်ကျင်ပါရှင်ကျင်ပ
1: ါ
0: သူလိုကြ၍အဝဒဒါနာဓမ္မဒါနာတရားလူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကို

ဘာကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဝဝုထုအစစရရှင်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်ဆုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆရာသမားမစာရီကဝါသူကဝါသာလူနတ်မြမသတ္တဝါများတို့အားအမြအမြာဝိငါပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြာကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၏ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်

မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုတနာရီ15မိနစ်ခန့်မြတ်အချိန်ယူပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြနှလုံးသွင်းမှတ်သားကြရအောင်ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2555ခုကောဇာတကိ1383ခုရာဇူလဇန်4ရက်နေ့ည2012ခုစနေ့လပိုင်း26ရက်တနင်္လာနေ့ညချမ်းခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစံကြောင်မြို့နယ်မုလက်ဆောင်ကုန်းတောင်ရက်ွက်ဘာဝနာလမ်းမိသားစုများရဲ့ပင်စမအချိန်မြောက်ဓမ္မစပင်မှာဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြတယ်ဒီတော့ဒီကနေ့ညပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗန္တရားဟောမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်ခုတ်တကနိကေဓမ္မပရပါဠိတော်ဘိက္ခုဝတ်မှလာရှိတဲ့ပင်စဘိက္ခုဝိတုလို့သံဃာယနာတင်မထေမြတ်ကြီးများမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့တရားဂါထာနှစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတရားဂါထာနှစ်ပုဒ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီကနေ့ညပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့တံဝရောတာတုစောင့်စည်းခြင်းသည်ကောင်း၏လို့တရားကောင်းစဉ်ပေးပြီးတော့ဟောပါမယ်။တံဝရောစောင့်စည်းခြင်းသည်တာတုကောင်း၏တဲ့။စောင့်စည်းခြင်းသည်ကောင်း၏တဲ့တရားကောင်းစဉ်ကစောင့်စည်းခြင်းသည်ကောင်း၏ဆိုတော့မစောင့်စည်းရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ။ဒီတော့ဘာတွေကိုစောင့်စည်းရမှာလဲ။မဆောင်စည်းရင်ဘလို့အပြစ်တွေရှိနိုင်တယ်လေဆောင်စည်းရင်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားရနိုင်တယ်လေစသဖြင့်ဆောင်စည်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ညပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့စိတ်ကူးနဲ့နာယူကြည်ညိုကြရမယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတရားနာတယ်ဆိုတာအပြင်းပြေအလုပ်လုပ်နေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘဟုတုတရယုံနှမ်းထောင်နေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဓာတ်ထက်ပူပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတတ်ပြီးတော့ဓာတ်ထက်ပူပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရရှိရေးအတွက်တရားတော်ကပေးမဲ့နိလန်းနေကိုပေးတတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အင်မတန်မြတ်နိုးစွာဖြင့်နာယူချရတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ။ရည်ရချက်ကတော့ပူကောင်းအောင်နေတတ်ပြီးတော့ပူပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရရှိရေးအခုတပည့်တော်တို့ကောင်းအောင်မနေတတ်သေးလို့လားလို့မေးเสียရရှိတယ်။အခုလည်းကောင်းအောင်နေတတ်ပါတယ်သို့သောဓာတ်ထက်ပူပြီးတော့ကောင်းအောင်နေလို့ရသေးတယ်။အဲ့ဒါကိုပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လက်ခံရလား။မှန်ပါပါဘုရား။ဦးဇင်းတို့လည်းပဲဓာတ်ထက်ပူကောင်းအောင်နေလို့ရသေးတယ်။ယဟန္တာမဖြစ်မချင်းရှစ်ဆက်ပြီးတော့ကောင်းစရာတွေအများကြီးကြံ့နေသေးတယ်။အခုဆိုးနေတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ပြည့်စုံအောင်မကောင်းသေးဘူးလို့ဆိုလိုတာ။အဲ့ဒါကိုရောလက်ခံရလား။ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ပို့ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတွေကိုစင်ကြယ်တဲ့စင်ကြယ်အောင်ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့နိလန်ဓမ္မနဲ့အညီလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်နေခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတန်ရောက်ခရီးပေါက်စီဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားတော်တွေကိုနာယူကြည်ညိုကြရတာဟုတ်ရဲ့လားဒီတရားတော်ဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံမှာလဲအေးချမ်းစီတယ်တန်ဆရာတလျှောက်လဲချမ်းသာစီတယ်နောက်ဆုံးတန်ဆရာဝဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရရှိနိုင်တယ်လို့လောကမှာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးအရာလို့နားလည်ပြီးတော့မျက်မျက်နူးနူးတန်ဖိုးထားပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့တရားစတင်ပြီးတော့ဟောကြားရအောင်တရားမဟုတ်သေးခင်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးပူဇော်ကြောကြအောင်စို့ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုတည်စရာတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဤဟုသောပညာကို
ထိုမဟာကရုဏာကုံပညာကုံနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုတိမြတ်တို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စုအလုံးလက်ဥကလေးတွေချီးထားကြ

ဆောင်စည်းခြင်းသည်ကောင်း၏တဲ့တရားကောင်းစည်းကသကုဏသံဝရောသာဓုသာဓုတောတိနသံဝရောကာနိနသံဝရောသာဓုသာဓုစိန်ဝါယသံဝရောကာယိနသံဝရောသာဓုသာဓုဝါစာယသံဝရောမနတသံဝရောသာဓုသာဓုသဗ္ဗထသံဝရောသဗ္ဗထသံဝရောဘိက္ခုသဗ္ဗဒုက္ခပမုစ္ဆတိဘိက္ခဝေပိသလေးပါခြင်းသာจิตမီတို့သကုဏမျက်စိဖြင့်သံဝရောဆောင်စည်းခြင်းသည်သာဓုကောင်း၏သောတိနာနာဖြင့်သံဝရောဆောင်စည်းခြင်းသည်သာဓုကောင်း၏ကာနိနာနှာခေါင်းဖြင့်သံဝရောဆောင်စည်းခြင်းသည်သာဓုကောင်း၏ဇိံဝါယလျာဖြင့်သံဝရောဆောင်စည်းခြင်းသည်သာဓုကောင်း၏ကာယိနကာယဓာရဖြင့်သံဝရောဆောင်စည်းခြင်းသည်သာဓုကောင်း၏ဝါစာယနှုတ်ဖြင့်သံဝရောဆောင်စည်းခြင်းသည်သာဓုကောင်း၏

သံဝရလုံးစုံသောရာတို့ကိုဆောင်စည်းခြင်းဆောင်စည်းနိုင်သည်ရှိသောဘိက္ခုယဟန်သည်သဗ္ဗတာဒုက္ခတာလုံးစုံသောဆင်းရဲမှပမုစတိလွတ်မြောက်နိုင်ပေ၏ဆောင်စည်းရမယ့်အရာဌာနတွေမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားထားတယ်သက္ခုနာသံဝရောတာတုတဲ့နံပါတ်1မျက်စိဖြင့်ဆောင်စည်းခြင်းသည်ကောင်း၏အဆူလိုတာလဲဆိုတော့မျက်စိဖြင့်အစင်းတစ်ခုကိုမြင်တဲ့အခါမှာနှစ်သက်ဖွယ်အစင်းတွေနဲ့တွေ့တော့လူကျင်မှုလောဘတွေဖြစ်တယ်မနှစ်သက်ဖွယ်အစင်းတွေကိုမြင်ရတော့မကျေနပ်မှုဒေါသတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်မိမိရဲ့မျက်စိကိုစောင့်စည်းရမယ်လို့ဆိုလိုတာဒါကတော့အစင်းအမြင့်ဆုံးစောင့်စည်းခြင်းပုံဗျာမြင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရာဂဒေါသတဏှာဖြင့်လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်မလုပ်ရမှာလဲစောင့်စည်းရမှာအခြေခံကစပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မကြည့်တဲ့မကြည့်လိုက်တာတွေကိုမကြည့်ပဲနေနိုင်အောင်စောင့်စည်းနိုင်ရမယ်ဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာဒီမမြင်ရလို့ဘာမှမဖြစ်တဲ့ကိစ္စမမြင်ရလို့ကိုယ့်ဘဝမှာဘာမှလည်းပဲမထိခိုက်နိုင်တဲ့တဏှာဖြင့်တော့အကျိုးမရှိတဲ့မြင်ခြင်းမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကိုမကြည့်ဘဲနေနိုင်ဖို့မျက်စိဖြင့်မလုပ်ရမလဲစောင့်စည်းရမယ်အဲ့ဒါလို့စောင့်စည်းနိုင်ရင်ကောင်းတယ်တဲ့နောက်နားဖြင့်စောင့်စည်းရမယ်တစုံတရာချလိုက်လို့စိတ်ထဲမှာလောဘသို့မဟုတ်ဒေါသဖြစ်ပေါ်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနားကိုစောင့်စည်းတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးကြားရတဲ့အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရာဂဒေါသတို့မဖြစ်ပေါ်အောင်စောင့်စည်းနိုင်ရမယ်တနည်းဖြင့်တော့အခြေခံကစပြောရရင်မကြမ်းလို့လည်းသိတ်ကိစ္စမရှိတဲ့အပူအလုတ်တွေကိုသာရှုပ်စီတဲ့ကြားခြင်းမျိုးတွေရှိတယ်။ကြားလိုက်ရလို့အကုသိုလ်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ကြားခြင်းမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်မျိုးကိုမကြားဖြစ်အောင်တနည်းဖြင့်တော့နားမထောင်ဖြစ်အောင်စောင့်စည်းနိုင်ရမယ်။တကယ်လို့ကြားလာပြီဆိုရင်လည်းပဲလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းနိုင်ရမယ်လို့အတိဘေကအဲ့ဒါလိုဆုံးလို့လားဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားအေးမျက်စိနာကာနေနာနှာခေါင်းဖြင့်တံဝရောစောင့်စည်းခြင်းသည်ဓာတုကောင်း၏အနံ့ကိုရှူဆိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းရမယ်ဇိဝါယလျံဖြင့်တံဝရောစောင့်စည်းခြင်းသည်ဓာတုကောင်း၏စားရတဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေမောတွေ့တာစွာစားသုံးခြင်းစားရတဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကြည်မနက်ဖြစ်ပြီးတော့စားသုံးခြင်းမျိုးမဖြစ်အောင်လျှာကိုစောင့်စည်းရမယ်ကာယေနသံဝရောတာတုကာယေနကာယဓာရဖြင့်သံဝရောစောင့်စည်းခြင်းသည်တာတုကောင်း၏မျက်စိနာနှာလျှာပြုတ်ပြီးသွားပြီအခုကာယကိုရောက်သွားပြီနော်ကာယကိုကြံတော့ဘိသက်တို့အဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးနားလည်ရမယ်ဘယ်လိုနားလည်ရမှာလဲဆိုတော့ကာယပတာရအတွေ့ဖုဒ္ဓဘာအာယုံကိုတွိဋ္ဌိခံစားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းခြင်းကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးနော်နောက်ကာယဒွါရဆိုတာကသူများအသက်မတတ်မိအောင်ကာယကံကိုဆိုလိုတာနော်သူများအသက်မတတ်မိအောင်သူတစ်ပါးပြည့်စုံမတရားယူမိမယူမိအောင်အိမ်တော်ကြီးမဖောက်ပြန်မိအောင်ကာယဒုစရိုက်တရားတွေမဖြစ်ပေါ်အောင်စောင့်စည်းတာကိုလေကာယဒွါရဖြင့်စောင့်စည်းခြင်းသည်ကောင်းဤဆိုတာလေးကိုထည့်ရမှာသူကအတိတ်ပဲဘယ်နှမျိုးလဲနှမျိုးအသေးစိတ်နားလည်ရမယ်နော်အေးကာယပတာရဖြင့်ပုထဘအာယုံကိုခံစားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲပုထဘအာယုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲຍາກາດໍດາမဖြစ်အောင်ສ່ອງຊີ້ຍາມແດກະອະເດບເດມິວນໍນໍຕັດຕະຄູມູກາເມດຸສູເດດຸດໄລດຽາດີမဖြစ်ບໍ່ອອງສ່ອງຊີ້ຍາມແສດາກະແລອະເດບເດມິວເອີ້ດີດໍແມ່ຊີນານາຫຼຍາກູສຸປີດໍງາກູເອີ້ດີງາກູອະປຽນມາກາຍະດວາລະກາຍະກັນສູດາເລກູສິນປွားໄລດໍບະນະຄູຜິດຕົວ6ຄູຜິດຕົວບີນໍກາຍະກັນກະແລຕູກະເບເຊັດຕົວສໍວະຊີກັນກູຍောက်ຕົວເລလျာကိုစောင့်စည်းတာဆိုတာနဲ့အတိပဲမတူဘူး။ရာတာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စောင့်စည်းတာ။နောက်ဝါစာယတံဟုတောတာတုဆိုတာကြတော့
ဝါစာယနှုတ်ဖြင့်တံဝရောဆောင်စည်းခြင်းသည်သာဓုကောင်း၏ဒါကြတော့ဘာပြောတာလဲဆိုတော့စကားပြောတာကိုအယံကာယောကြီးမပြောဘူးဟုတ်လားဝစီကံကိုဆောင်စည်းရမှာဇိဝါယတံဝရောသာဓုကယတာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်ဆောင်စည်းရမှာဝါစာယတံဝုဒောတံဝရောသာဓုကစကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်မပြောဘဲနေနေအောင်ဆောင်စည်းရမှာဟုတ်ရလားအေးကာယနာတံဝရောသာဓုမနတာစိဖြင့်တံဝရောဆောင်စည်းခြင်းသည်သာဓုကောင်း၏သူကြတော့အရာအခြေဆုံးပဲစိတ်ကိုဆောင်စည်းနိုင်ရင်ပါလေကောင်းနေတဲ့စိတ်ကိုဆောင်စည်းလိုက်ရင်ကျန်တာအလုံးဆောင်စည်းပြီးသားလည်းဖြစ်ပါလေတကယ်ကတော့လေဒါကြောင့်သူကတော့အရေးအကြီးဆုံးနဲ့ပါလေအရာအခြေဆုံးတော့ဆောင်စည်းရမယ့်တရားတွေဘယ်နှခုလဲဆိုတော့မျက်စိနာနာလျာကိုကာယ द्वारा ဝစီ द्वारा မနော द्वारा အဲ့ဒါလို့ဆင်ပွားလိုက်တော့ဘယ်နှခုဖြစ်သွားလို့ရှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့သဗ္ဗတ္ထသံဝရောသာဓုအလုံးစုံသောယထာနာတွေမှာဆောင်စည်းနိုင်ရင်ကောင်းတယ်ဘာပြုလို့လဲသဗ္ဗတ္ထသံဝရောဘိက္ခုသဗ္ဗဒုက္ခပမုတ်ယတိအလုံးစုံသောယာတွေကိုဆောင်စည်းနိုင်ရင်အလုံးစုံသောဆင်းရဲကလွတ်မယ်တဲ့မိတ္တရေဆင်းရဲဆိုရင်တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကနည်းနည်းလေးမှကိုယ်တန်တာမှမရှိခြင်းဘူးဆင်းရဲပါတယ်ဆိုမှဘယ်ရှိခြင်းပါလဲဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလို့ဆင်းရဲအားလုံးကိုဖယ်ရှားပြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲကင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးစုံကိုမလုပ်ရမယ်ဆောင်စည်းနိုင်ရမယ်အလုံးစုံကိုမဆောင်စည်းနိုင်ဘူးဆိုရင်မဆောင်စည်းနိုင်ရင်မဆောင်စည်းနိုင်သလောက်ဆင်းရဲမယ်ဆောင်စည်းနိုင်ရင်ဆောင်စည်းနိုင်သလောက်ချမ်းသာမယ်အကုန်လုံးကိုဆောင်စည်းနိုင်ရင်တော့အကုန်လုံးပဲချမ်းသာမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဆိုလိုတာကတကြက်ဖိုးဆောင်စည်းနိုင်ရင်တကြက်ဖိုးချမ်းသာမယ်တကြက်ဖိုးသက်သာရရမယ်နော်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိတို့နေနိုင်နေတကယ့်ကိုစီးနဲ့ကန်းနဲ့မလွှဲသာလို့မြင်ရရင်လည်းပဲဆိုရင်တော့ဆောင်စည်းနိုင်ရင်ဆောင်စည်းနိုင်သလောက်ချမ်းသာမယ်ဒုက္ခအေးမယ်အဲ့ဒါကိုတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့နေ့စဉ်နေထိုင်စဉ်ဘဝမှာလက်တွေ့ဩမျက်စိကိုဆောင်စည်းရင်ဘလောက်တို့ဘဝတက်တာကလေးနားကိုဆောင်စည်းရင်ဘလောက်တက်တာကလေးကျန်တာတွေဆောင်စည်းမယ်ဆိုရင်လည်းဆောင်စည်းနိုင်တယ်လို့အကုန်တက်တာကွင်ရမှာပဲလို့စဉ်းစားနေကြတာဟုတ်လားအေးဒီကထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဘုဇုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာလေးဆိုတော့ဥစဉ်တို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးစေတဝန်အကြောင်းလိုက်တော်မှာသတင်းသုံးတော့ယဟန်တော်၅ပါးမြတ်စွာဘုရားဒီကိုပြဿနာတက်ပြီးတော့ရောက်လာတာဘလို့ပြဿနာတက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်၅ပါးကတနေ့မျက်နှချင်းဆိုင်တွေ့ကြရင်းနဲ့ငင်းညတာဘလို့ငင်းတာလဲဆိုတော့ယဟန်တစ်ပါးကပြောတယ်ဟေးစောင့်စည်းရတာထဲမှာတော့မျက်စိကိုစောင့်စည်းရတာအခက်ဆုံးပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကမျက်စိကိုဦးစားပေးပြီးတော့စောင့်ထင်းတာတဲ့ကျန်တာတွေကိုငါအသာထားဦးမယ်ငါမျက်စိကိုစောင့်စည်းကြည့်ဦးမယ်ဟောဒီမျက်စိလေးကဟိုအမြင်ញင်ဒီအမြင်ញင်ဟိုဟာကြည့်ခြင်းဒီဟာကြည့်ခြင်းကြည့်လို့အာမရမြင်လို့အာမရဒီမျက်စိအလိုလိုက်နေရတာနဲ့ဒီကိုငါစောင့်စည်းကြည့်အောင်မယ်သူကအဲ့လိုစဉ်းစားတာအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့သူကမျက်စိကိုစောင့်စည်းတဲ့အလေးအကျင့်လှုပ်ကြည့်တာအဲ့ဒီယဟန်ကသူကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြည့်တော့ခက်မှန်းသူကိုယ်တိုင်သိရတယ်သိရလို့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟေးတဲ့စောင့်စည်းရတာထဲမှာတော့မျက်စိကိုစောင့်စည်းရတာဟာအခက်ဆုံးပဲတဲ့အဲ့ဒီတော့တပားကထပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဆောင်စည်းရတာဆောင်စည်းရတာတခါတည်းမှာတော့နားကိုဆောင်စည်းရတာခက်ဆုံးမေးတဲ့မင်းမျက်စိကမမြင်ရင်မှိတ်ထားလို့ရတယ်ငါနားကပိတ်ထားလို့မရဘူးတဲ့သူကလည်းပဲဟိုဝံချခြင်းဒီဟာချခြင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာဒါကြောင့်ငါနားကိုဆောင်စည်းကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကလည်းအဲ့ဒီနီးနဲ့ဆောင်စည်းကြည့်တာသူဆောင်စည်းကြည့်တော့သူကလည်းခက်မှန်းသိရတယ်အဲ့ဒီတော့နောက်တစ်ပါးကငါရှင်နှစ်ပါးပြောတာအကုန်မှားတယ်တဲ့ဆောင်စည်းရတာတဲ့မဲ့နှကောင်းကိုဆောင်စည်းရတာခက်ခဲဆုံးမေးတယ်နောက်တစ်ပါးကလျှာကိုစောင့်စည်းရတာခက်တယ်။နောက်တစ်ပါးကဟေးကိုကိုစောင့်စည်းရတာခက်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့ကိုစောင့်နာကိုပဲကိုခက်တယ်လို့သူတို့ကထင်တာ။ကိုအတွေ့အကြုံကိုကိုအမှန်ထင်တာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ပြဿနာသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ဘူး။မချနိုင်တော့မြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်လာပြီးတော့
ူတူပြောကြပါစို့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာပဲမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီဒွါရ၅ပေါက်ကိုစိတ်မပါဘူးเนาะသူတို့စောင့်တာတဲ့မှာဒီအာယုံ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင့်စည်းရတာဟာအခက်ဆုံးလေအဲ့ဒါလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကအာလုံးခက်တယ်တဲ့ပြီးတယ်ဗားတဲ့တော့အာလုံးခက်တယ်တဲ့မျက်စိလည်းမလွယ်ဘူးနားလည်းမလွယ်ဘူးနှာခေါင်းတို့လျှာတို့ကိုယ်တို့လည်းမလွယ်ပါဘူးတဲ့ခက်လို့မိုးတဲ့တင်တို့မဆောင်စည်းနိုင်လို့တခုသောဘဝတုန်းကတင်တို့၅ယောက်စလုံးဘလူးစာဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တဲ့ဟောမြတ်စွာဘုရားကတော့တည်တော်မူမြင်တော်မူလို့အတိတ်အကြောင်းကိုလှမ်းပြီးတော့သူတို့ကိုတပိုင်းတစလှစ်ပြတာအဲ့တော့သူတို့မော့ကြည့်တယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဘလူးစာဘယ်တုန်းကဖြစ်တုန်းလဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတက်ကတိလဇတ်ဆိုတာဟောတယ်ဒီပိဋကကြီးဦးစင်ကဒီဇတ်တော်ကြီးကိုပြောရင်ဟဲ့ဘုန်းကြီးကဒုတိပိသာပြောတာပဲလို့အဲ့ဒါလို့အောင်းမိမှာဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေပါလေလည်းရှိတယ်လို့ကြားရတယ်အဲ့ဒီတက်ကတိလဇတ်ကဒါပေမဲ့တရားလိပ်ပတ်လေအောင်အကြံမြင်ကလေးစေယုံကလေးလောက်တော့ဦးစင်တို့ပြောအောင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတက္ကသီလဇတ်မှာဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းကြီးကရှင်မင်းကြီးတစ်ပါးရဲ့သားတော်တစ်ပါးဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အထက်မှာနောင်တော်ကြီးတွေ69ယောက်ရှိတယ်69ယောက်ရှိတော့ဘုရားလောင်းကစဉ်းစားတယ်ငါခမဲတော်ကြီးတည်သွားရင်ငါရဲ့နောင်တော်အကြီးဆုံးကဘင်းဖြစ်မယ်နောင်တော်ကြီးဆုံးတည်သွားရင်နောက်ထပ်နောင်တော်ကနောင်တော်ဖြစ်မယ်ဟာငါတည်သာသွားမယ်ငါရှင်မင်းဖြစ်เสียအလားလာမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့နန်းတော်မှာကိုးကွယ်ထားတဲ့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေကြွလာတော့ရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်ရှင်မင်းဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအငယ်ဆုံးလေးတန်ဝရတဲ့ဘုရားလောင်းကအဲ့ဒါလို့မေးတော့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေကတကိုးတော်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟိုတက္ကသိုလ်ပြည်ကိုမင်း9ရက်အတွင်းအရောက်သွားနိုင်ရင်မင်းရှင်မင်းဖြစ်မယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဒါပေမဲ့လို့အင်မတန်ကောင်းတဲ့လမ်းကသွားရင်9ရက်အတွင်းဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရောက်နိုင်ဘူးဖြတ်လမ်းကသွားရင်9ရက်အတွင်းရောက်မယ်သို့သောအဲ့ဒီဖြက်လန်းကတောအုပ်ကြီးတစ်ခုကိုဖြတ်ရမယ်အင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးတယ်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီတောအုပ်ထဲမှာဘီလူးတွေရှိအင်းတဲ့အဲ့ဒီဘီလူးတွေကယူပါယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓဘာယုံဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးကိုပြစားပြီးတော့အဆင်းကိုကြိုက်တဲ့လူကိုအဆင်းနဲ့ဖြားရောင်းတယ်အတန်ကိုကြိုက်တဲ့လူကိုအတန်နဲ့ဖြားရောင်းတယ်အဲ့ဒါလိုဖြားရောင်းပြီးတော့သူတို့စားတော့တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသင်မင်းသားကြော်လွန်အောင်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်တက္ကသူပြည်မှာရှင်မင်းဖြစ်ဖို့ရအလားအလာရှိတယ်အရှင်ဘုရားတို့ရဲ့အဆုံးအမကိုရနိုင်မှတော့ဘီလူးမတွေလည်းတိနေမှပဲတပည့်တော်မကြော်လွန်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးတပည့်တော်ကိုပရိတ်ချီတို့ပရိတ်သေးတို့ပဲဆုဟိုချီးမြှင့်တော်မူပါဗျာဆိုတော့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေကပရိတ်ချီပရိတ်သေးတွေရွတ်ပြီးတော့ပေးတာအဲ့ဒီမှာဘုရားအလောင်းကရှင်မင်းဖြစ်ဖို့အတွက်တောအုပ်ခရီးကို9ရက်နဲ့အပြီးဖြတ်မှာအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ငယ်ဂျွန်တော်လို့ပဲပြောကြပါစို့မင်းချင်း9ယောက်သူတို့ကလည်းလိုက်မယ်တဲ့အရှင်သာရှင်မင်းဖြစ်ရင်ကျွန်တော်မျိုးကြီးတို့လည်းပဲရာထူးဌာနန္တရတွေရမယ်ပေါ့အေးမင်းတို့လိုက်မယ်ဆိုရင်လမ်းမှာဘီလူးမတွေကဒီလိုဒီလိုပဲနှစ်သက်ရနှစ်သက်ရအာယုံကိုပြန့်ပြီးတော့တက်ဖြတ်စားတော့တဲ့သဘောရှိတယ်မင်းတို့အဲ့ဒါကိုကြော်လွန်နိုင်မှမလားဘီလူးမတွေမှန်သိနေမှတော့မကြော်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ရေရေကြီးအာမခံနောက်ပါ9ယောက်နဲ့အတူဘုရားလောင်းအဲ့ဒီခရီးချမ်းကိုဖြတ်တယ်။ဘိသက်တို့ကလည်းပြောလိုက်တော့သိပြီနော်။အေးအဲ့ဒီမှာဘီလူးမတွေကယူပါယုံနဲ့ဖြားယုံတော့ယူပါယုံကိုကြိုက်တဲ့မင်းချင်းတယောက်ဗိုက်နာသာလူလူအပေါ်ပါသွားချင်တာလူလူနဲ့သူဆက်ပြီးတော့ခရီးမလိုက်နိုင်ဘူးလေ။ဟေးမင်းဖောက်ပြန်လာပြီနော်အဲ့ဒါဘီလူးမတွေနောက်တော့သူဘလို့ပြောတယ်လဲဆိုတော့ဘီလူးမချင်းမပါစီတဲ့ဆက်ပြီးတော့မလိုက်နိုင်တော့ဘူးလေဥစဉ်ကဒီဇတ်တော်ကိုဖန်ရင်းတဲ့အံဩရံတစ်ခုရှိတယ်ကာမဂုဏ်တွေဟာစွန့်လိုက်တာလူတယောက်ကိုသေရဲသည့်အထိမိုက်ခိုင်းတာနောက်တကယ်ဒီမိုက်မြလူတယောက်ကိုပါလေအေးသေရဲသည့်အထိသေမယ်ဆိုတာသိပါလဲခင်နဲ့ဇွတ်တိုးနိုင်လောက်အောင်သူတို့မှဟိုဖျားယောင်းနိုင်တဲ့အစွန်းသူရဲ့အစွမ်းအများကြီးရှိရဲ့နော်တကယ်ယူမိုက်များပော့မတွန်နဲ့ဟုတ်လားဒါဘီလူးမတွေမှသိပါလဲခင်နဲ့တည်င်ကတခဏဒီအာယုံကိုမစွန့်နိုင်တာနဲ့သူတို့မဖြစ်ရတာလေအသက်တည်ရတာအဲ့ဒါလိုနေနဲ့တတ္တယုံကန္နာယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓဘာယုံဒီအာယုံ၅ပါးတစ်ပါးစီဖြာရောက်လိုက်တာလူ၅ယောက်
ဒီလိုပဲအသက်ပြောက်ပြီးတော့နေခဲ့ရဖះနောက်တယောက်တည်းပဲကြံတယ်အဲ့ဒါဘီလူမတယောက်ကဇွဲကောင်းနေပြန်နောက်ကလိုက်တာနော်ဒီလူကငါမစားရမနေဘူးဆိုလိုက်တာအဲ့ဒါနောက်တော့ရွာတွေဘာတွေဖြတ်တယ်အဲ့ဒါမလှမ်းမကန့်ကလိုက်တယ်သူကပီးချီပီးသေးတယ်ဆိုတော့အနားလည်းမကတ်ရဲဘူးမကတ်နိုင်ဘူးအဲ့တခါတလေသူကကလေးပေါက်စလေးခရစ်ခွပြီးတော့အဲ့လိုလေးချီပြီးတော့လိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဂျွာကလူတွေကမင်းရင်ဟာအဲ့ရှိကသွားတာကျမယောက်ျားပါအဲ့တော့ဖះလောင်းကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘီလူမအဲ့တော့ဘီလူမကဘာပြောလဲဆိုတော့သူကမိမရောင်ဆောင်ထားတာယောက်ျားတွေဟာကိုမိမကိုမုန်းတဲ့အခါမှာဘလူမလို့ပြောတတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့လူတွေကတော့အဲ့ဒါကိုဖះလောင်းရဲ့မိမလို့ပဲထင်တာပေါ့အဲ့ဒါလို့နဲ့သွားလိုက်တာတက္ကသူပြည်ကိုရောက်တယ်ဇေယျပေါ်မှာတဲတယ်နောက်နေ့ရောက်တော့ဘရင်ကြီးကပါလဲဆင်စီးပြီးတော့လှဲ့လေရင်းနဲ့အဲ့ဒီဘီလူမကိုဘီလူမပါလို့ဖះလောင်းကပြောတဲ့ကြားတဲ့ကပဲပိုင်ရှင်ကစွန့်လွတ်တယ်ဆိုရင်ငါယူမယ်ဆိုစင်မောခေါ်တင်သွားတာပိတ္တုကြားဦးတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘီလူမကနန်းတော်ရောက်တော့မင်းကြီးနဲ့ညရောက်တော့သူကငိုတာကိုဘာလို့ငိုလဲဟာတယောက်တည်းမျက်စိတငယ်နားတငယ်နဲ့အကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးတော့အနိုင်ကျင့်မှာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးမကိုနန်းတော်ရဲ့မှာဟောအကုန်လုံးခိုင်းရှေနိုင်နဲ့အာနာပေးပါဘီရင်ကြီးကအဲ့ဒီမှာဘူးမသိဘာမသိပေးတယ်အဲ့ဒီမှာဘီရင်ကြီးအိပ်ပြီးဆိုတော့မှသူရဲ့ဘီလူဆွေမျိုးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့နန်းတော်တစ်ခုလုံးကိုခွေးတောင်မကြံဘူးအကုန်စားတယ်လို့ဆိုတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့ဒါနဲ့နောက်နေ့ကျတော့တိုင်းသူပြည်သားကဒီနန်းတော်ကိုဖျက်ပြီးတော့ဝင်ရတယ်အကုန်လုံးအယိုးပဲတွေ့တယ်။ဖះလောင်းရဲ့စောင်းစည်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုအံ့ဩလေးစားပြီးတော့ဖះလောင်းကိုပဲရှင်မင်းမြောက်တယ်။အဲ့ဒီဇတ်တော်မှာအဲ့ဒီဇတ်တော်မှာဘီလူစားခံရပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်မင်းချင်း၅ရောက်ဒီဒီဘဝမှာမျက်စိကခက်တယ်နားကခက်တယ်ဆိုတဲ့ယဟန်၅ပါးလာပြီးတော့ဖြစ်တာပဲတဲ့ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မဆောင်စည်းနိုင်ရင်မဆောင်စည်းနိုင်တဲ့လောက်ဘာဖြစ်မလဲဒုက္ခရောက်မလဲဆောင်စည်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဆောင်စည်းနိုင်တဲ့လောက်ချမ်းသာဒုက္ခရမယ်အဲ့တော့ဆောင်စည်းရမှာကစောစောကဦးဇင်းတို့အကြံဉာဏ်ပြောခဲ့ပြီဘယ်နှပါလဲ၈ပါးစေခုနာတံဝရောတာဓုတာဓုတောတိနာတံဝရောကာနိနာတံဝရောတာဓုတာဓုဇင်ဝါယတံဝရောကာယိနာတံဝရောတာဓုတာဓုဝါစာယတံဝရောမနတတံဝရောတာဓုတာဓုသဗ္ဗထတံဝရောရှစ်ပါးသောအရာဌာနမှာစောင့်စည်းရမည်ဘိသဗ္ဗံသူတော်ကောင်းတို့ကဉာဏ်ရှိပါれမကြည့်ရမနေနိုင်လို့ဒုက္ခရောက်ခဲ့ပေါင်းများလာပြီဟုတ်ရဲ့လားတကယ်ဒီမိုင်းမြန်အေးဒီမျက်လုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလိုအပ်တဲ့မကြည့်မဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုကြည့်ရမှာပေါ့နော်အေးမကြည့်ရင်လည်းဖြစ်ပါရဲ့နဲ့မကြည့်ရင်လည်းဖြစ်ပါရဲ့နဲ့အကျိုးမရှိတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကုံခဲ့တဲ့အချိန်တွေဘလောက်ကြာပြီးတော့ဘလောက်များပြီးတော့နော်အေးမကြည့်တဲ့မကြည့်လိုက်တာတွေတနည်းအားဖြင့်အကျိုးမရှိတာတွေကိုပဲကြည့်ပြီးတော့အချိန်တွေကုန်သွားတာဟိုတခါတလေတော့ကြည့်ကြတဲ့အကုသိုလ်ကြီးတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါလည်းကြည်ကြတဲ့အကုသိုလ်ကြီးမဖြစ်ဘူးလို့လည်းပဲပြောလို့တော့မရဘူးတခါတလေမြင်တာကိုမြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုစူးစူးဝါးဝါးဖြစ်တာတွေရှိတယ်။ဦးဇင်းတို့နည်းနည်းကလေးဒေသနာကိုနည်းနည်းလေးမြင့်ပြီးတော့ပြောကြည့်ရအောင်။တန်ရုပ်တ္တနိကေမှာအာဋိဋ္ဌပရိယာယသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်ဗျ။အဲ့ဒီအာဋိဋ္ဌပရိယာယသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဘလို့ဟောထားလဲဆိုတော့ဟောဒီမျက်လုံးကိုတဲ့ရဲရဲတောက်နေတဲ့တန်ကြွနဲ့ထိုးဖောက်ပြရတာကမြက်တယ်တဲ့မြင်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာယုန်နမိတ်ပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုထင်ရှားအောင်တနည်းအားဖြင့်ရာဂဒေါသဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်အောင်မြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုရာဂဒေါသတွေဖြစ်အောင်ကြည့်ရတာဟာမမြက်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့အဲ့ဒါလိုမျိုးရာဂတွေဒေါသတွေဖြစ်ရင်းနဲ့များအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေကြပေါ့ငရေပရိသတ်တွေတိရိစ္ဆာန်ပရိသတ်တွေတန်ရောက်နိုင်နေတဲ့ဒါအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသိရင်ပြောတာပေါ့နော်အင်းဟိုမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရာဂဒေါသဖြစ်တိုင်းသာငရေတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါကအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာသိရင်ပြောတာအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာမသိဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒီကံကတော့ तू ကဟိုရာဂတို့ဒေါသတို့ဆိုတာကတော့အပေပရိသတ်တွေကိုပေးတတ်တာပဲဒါကတော့ဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲကိုယ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးပြုပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ပဲအခုတို့အကျိုးပေးခွင့်မတအောင်မလုပ်ကြရမှာတော့ကြိုးစားကြရမှာအတော့ပြောချင်တာကမျက်လုံးကိုရဲရဲတောက်နေတဲ့တန်ကြွနဲ့ထ
ထိုးဖောက်လိုက်ရတာကမြက်သေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲနားကိုလည်းပဲအဲ့ဒါလိုဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားကနှာခေါင်းကိုလည်းပဲအင်မတန်ထက်တဲ့လက်သေးလီးဓာမီးဖုတ်ပြီးတော့နှာခေါင်းကိုထိုးရတာမြက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီနှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရာဂဒေါသတွေဖြစ်ကြောင်းအာယုန်နမိတ်တွေကိုမှမှယွင်ယွင်ဆွဲယူရတာမမြတ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။လျှာကိုတင်လုံးသားနဲ့လှီးရတာကမြတ်တယ်။စားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရာဂဒေါသဖြစ်အောင်လုပ်ရတာမမြတ်ဘူးလို့အဲ့လိုဟောတယ်။နော်။နောက်ဒီကာယပဒါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲရဲရဲပြောင်နေတဲ့လှံမနဲ့ထိုးဆွားရတာကမြတ်တယ်။အတွေ့အထိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသဖြစ်အောင်လုပ်ရတာမမြတ်ဘူးလို့ဟောတယ်။စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအိတ်နေရတာကမြက်သေးတယ်တဲ့တကယ်စင်စစ်အိတ်တယ်ဆိုတာဘဝရဲ့မြုံညင်းမဲတဲ့ဘာအကျိုးမှမရှိဘူးမြုံနေဆိုတာသာသမီမထွန်းကားတာကိုဆိုတယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါလိုပဲအိတ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာအကျိုးတရားတွေဘာမှမထွန်းကားနိုင်လို့ဘဝရဲ့ပါလေမြုံနေတဲ့အချိန်ဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့လို့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်ရမှာနဲ့ဆိုင်အိတ်နေရတာကတော်သေးတယ်တဲ့ဟုတ်ရလားအိတ်မနေလို့သူတောင်စိတ်တောင်တွေးမြောက်တွေးတွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတန်ခါသင်းခွဲတဲ့တန်ခါပေဒကကံကြီးတွေအထိလွန်ကျူးပြီးတော့အကျိုးမဲ့တွေအများကြီးဇက်တိုက်ကြီးဖြစ်သွားနိုင်နေတဲ့အဲ့ဒါလိုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရမှာနဲ့စာရင်တော့အိတ်နေရတာကမြက်သေးတယ်တဲ့ဘဝရဲ့မြုံညင်းလို့ခေါ်ရတဲ့အကျိုးမဲ့လာတဲ့ဒီအိတ်ချင်းကတောင်ပါတယ်မြက်သေးတယ်လို့အရိထပရိယယသုတ်တံမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုပါဗျာဟောထားတာဥစဉ်ကအကြံဉာဏ်လေးပြောပြတာအဲ့ဒီတော့ဒီမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးမရှိတာတွေကိုကြည်ရင်းနဲ့တန်ဖိုးရှိလာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတန်ဖိုးရှိလာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခြေမြင့်မြတ်တာတွေကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုဖြုံးတီးခဲ့ပေါင်းများလာပြီဒီဘဝကိုပဲပြန်ပြီးတော့ကြည်နော်တန်တရားတစ်ချက်လုံးဒီလိုဒီလိုနီးနေချိန်ကုန်ခဲ့တာပဲနောက်နားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီအတန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြားချင်တယ်ကြားချင်တယ်မကြားရမနေနိုင်ဘူးအခုခေတ်ကြီးကပိုးတောင်ဆိုးတယ်ဒီမျက်စိနဲ့နားကတိတ်အရာကျဲတယ်နော်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာဘာတွေရှိလဲမှန်ပြင်းနေရှိတယ်မိလာတိုင်းဖွင့်ထားတယ်ထင်တာပဲဟင်အားရနဲ့တပြိုင်နဲ့မျက်စိနဲ့နားနဲ့ကအဲ့ဒီကိုတခါတည်းဂဟေဆက်ထားတယ်လို့ဖြစ်ပြီးသားပဲဟင်ဒကာကြီးဒီမကြီးများဟုတ်ရဲ့လားကဲအဲ့ဒါဘာတွေဖြစ်နေတယ်ကဲအာဟုသူဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကိုဥစဉ်တို့ကဲအဲ့ဒီတရားကြီးကလင်းတဲ့ပါတယ်မပြောသေးပါဘူးဗျာအာဟုသူဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအသာထားအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းတာမဖြစ်တာတော့သိကြတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးကို့ရဲ့ဘဝအချိန်တွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းဘာဖြစ်နေတော့တရွေ့ရွေ့ဘာလုပ်နေတာတော့ကုန်းနေတာပဲကုန်းနေတာပဲအဲ့ဒါနှမျိုးစရာမကောင်းဘူးလားနှမျိုးစရာကောင်းတယ်ဘာမှမြင့်မြတ်တာမရဘဲနဲ့ဘဝဟာကုန်သွားတာဘဝကိုအဲ့ဒီနီးနဲ့ဖြုံးလာလားဟင်တခါကြီးမိုင်းများဟုတ်ရဲ့လားအေးနောက်မျက်စိနားအနတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကနည်းနည်းတက်တာခွင့်ရသေးတယ်ကျန်တဲ့အာယုန်နဲ့ဆိုင်ဥသင်တို့ထင်တာပြောကြည့်တာနော်အေးလျှာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တိတ်မလွယ်ဘူးဗျလျှာကိုမဆောင်စည်းနိုင်လို့အကျိုးမဲ့တာကတော့အလွန်များတယ်ဗမာစကပုံရှိတယ်လေလောကီလို့လေဥစ္စာဖြူစဖူကားတယ်ဒီရှာကိုမယောင်ရဲမတင်းနေနိုင်လို့မျက်မျက်ကလေးမှစားခြင်းလို့เนาะအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျမ်းမာယေရှုတော်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှဒီအချိုမှုန်နေကိုမဖြတ်နိုင်တာနဲ့ကျမ်းမာယေဘာဖြစ်ရတော့ဖောက်ပြန်ရတယ်ဒီရှာရဲ့အလိုကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီရှာကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တာနဲ့ရှိဘွားယေလည်းထိခိုက်ရတယ်ကျမ်းမာယေလည်းထိခိုက်ရတယ်ဒါလောကီလိုအပေါ်ယံရှုတော်လေးကြည်သေးရနော်တခါကြီးမိုင်းများအေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်ကိုအကုန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစားတာတောက်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘဒေါသတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါအပေမျိုးကြီးကိုရှာမိရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကဒီကပလီကာရအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားသင့်တယ်လဲဆိုတာလေးစက်မိလို့နည်းနည်းပြောဦးမယ်လင်မယားနှစ်ယောက်တဦးစီတော်သားလေးနဲ့ခရီးထွက်တယ်အဲ့လိုခရီးထွက်ရင်လည်းအင်မတန်ပူလောင်နဲ့ဖြတ်သန်းဖို့ခက်တဲ့သက်ကန္တရာကြီးတစ်ခုကိုဖြတ်တော့အစာရည်စာလမ်းမှာပြတ်တယ်။ပြတ်တော့လင်မယားနှစ်ယောက်တိုင်မင်တယ်။ဒီတိုင်းဆက်သွားရင်တော့သုံးယောက်စလုံးတည်တော့မယ်။အဲ့တော့တို့အသက်ရှင်နေရင်သာသမီဆိုတာဆက်ပြီးတော့ရအောင်ပါ။အဲ့တော့တို့နှစ်ယောက်မတည်ရအောင်တို့ရဲ့ချစ်လှစွာသောဒီသားလေးကိုတတ်ပြီးတော့ဒီသားရဲ့အသားကိုစပြီးတော့ကြံတဲ့ခရီးကိုဆက်မယ်လို့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်တယ်တဲ့။
ပေတတို့မိဘနေရာမှာနေကြည့်ပါမုံလို့တတ်တာမဟုတ်ဘူးနောက်မှရှင်3ယောက်လုံးအကျိုးမဲ့သိမှာအဲ့တော့လက်ကြံခရီးကိုဖြတ်သန်းနိုင်အောင်လို့သူတို့ရဲ့သားကိုမလုပ်မယ်တတ်မယ်တတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသွေးအဲ့ဒီအသားအချောက်ကလေးတွေလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသားရဲ့အသားကိုစားရင်းနဲ့ပဲငါတို့ရဲ့တူရီတော်သားလေးဘယ်မှာလဲငိုကြပြန်တယ်ဟောဒီသားရဲ့အသားကိုစားနေတဲ့ဒီဇနီးခင်မွန်းတို့သည်ဒီသားရဲ့အရသာကိုဒီသားရဲ့အသားရဲ့အရသာကိုအရသာခံတဲ့သဘောရှိနိုင်မှာမလားမရှိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလောက်ထိမြတ်စွာဘုရားကကဗလီကာရအာဟာရဒီအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားရမေးတန်တရားခရီးချမ်းကြီးကိုမြန်မြန်ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့အကျင့်မြတ်တွေကိုကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်အသက်မသေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအသက်မသေးဖို့အတွက်ဒီအစာအာဟာရကိုစားရတာဟုတ်ရလားတူရီတော်သားရဲ့အသားကိုစားရတဲ့ခံစားချက်မျိုးနဲ့ဥပမာပေးတာเนาะအဲ့တော့အမျိုးမျိုးပါပဲအဲဥစဉ်တို့ကပလီကာရအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလဲရဲ့ဘိန်းထဲမှာဝင်ရိုးနဲ့ဥစဉ်တို့ဒီပရောင်းရဲ့ကြားထဲကိုအတန်မမြည်အောင်လို့ပါလဲလဲစာဆိုတာထိုးရတယ်เนาะအန်တကာကြီးဒီမကြီးများကမြို့ဆိုတော့လဲကဘာမလို့ဟုတ်လားအေကားဆိုရင်တော့အမဲကြီးတို့ဘောတို့ပေါ့ဗျာဟုတ်လားအေအဲ့ဒါလိုမျိုးလဲစာထိုးတယ်လို့မျိုးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးချောချောမွေ့မွေ့လေပတ်နိုင်ရေးအတွက်အာဟာရကိုမလုပ်ရတာလေမျိုးဝဲရတာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေစွန့်စားပြီဆိုတော့ကြားဘူးကြပါလိမ့်မယ်ဒီတိလရှင်တွေဟုတ်လားဤသိစားပွဲအမဲမဲကိုမျိုးရယ်မှန်ကြွလှပါရေရှင်းပြည်ဖြိုးခြင်းကမတုံးပါဘူးလေးပြတ်တဆောင်ဤကိုယ်ကောင်းသည်ရှေးအောင်တီးလျက်အသက်များတယ်မမောပန်းညာဖယားသာသနာကျင့်တဲ့ဖြာကိုကျင့်ပါနိုင်စေဝေဒနာဟောင်းတဲ့မဖြစ်စေရရာပိုက်မြလေခတ်သိမ့်ပြစ်တို့မဖြစ်လေအောင်ချမ်းမြေအောင်ဟုသုံးဆောင်မိဝဲပါသတည်းသိအစင့်မြင့်တာပဲဦးဇင်းတို့ဘာသာတရားကနော်စားတဲ့အခါမှာအဲ့လိုလေးစဉ်းစားရမှာဟုတ်လားလှပါဖို့အတွက်အရေးအစင်းတွေတင့်တယ်ဖို့အတွက်ကလေးတွေလိုမြူးမှုပြောပါဖို့အတွက်ဒီအစာအာဟာရကိုစားတာမဟုတ်ပါဘူးအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်ယောဂဝေဒနာတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်မဆင်းရဲဖို့အတွက်မျှတဖို့အတွက်ဒီအစာအာဟာရကိုစားတာပါအဲ့ဒါဆိုရင်အစာစားရင်းနဲ့ပဲအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ရမှာရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လျှာကိုလည်းမလုပ်ကြရမယ်စောင့်စည်းကြရမယ်ကျမ်းမာယေရှုတော်ကပဲကြည့်ကြည့်အင်္ဂလိပ်စကားပုံတစ်ခုရှိရနော်လူတွေဟာကိုယ်တင်းချိုင်းကိုဇွန်ခင်းနဲ့တူးတာတဲ့ဒီကနေ့ခေပူမှန်တယ်ဆရာကြီးဥအောင်သင်ပြောတာလဲကြိုက်တယ်ဦးစင်ကငတ်လို့သေးတဲ့မသားတဲ့စားလို့သေးတဲ့မသားကပူများတယ်တဲ့ကဲဟင်ဒီကကြီးမှမဟုတ်မဟုတ်ဗျာဟင်ဒီအစားအသောက်ကိုမစင်းစားမစင်ခြင်းမဲနဲ့စားခြင်းနဲ့အနှင်းကန်စားပြီးတော့ဘာဖြစ်ကြတော့ယောဂါတွေအများကြီးရပြီးတော့သေးတာနော်တချို့ဆိုရင်ဘလောက်ထိမိုက်မိုက်ကန်ကန်ပြောလဲဆိုတော့အိုးနေတုံးလေးစားတာသေရင်သေးပဲစီစားမှာပဲကိုစားကျင်တာစားပြီးတော့သေရတာအရှုံးမရှိဘူးလို့တောင်ပြောတာရှိတယ်။နော်။အဲ့တော့လျှာကိုအလိုလိုက်ကြပုံများ။မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီနေရာမှာလောကီရောလောကုတ္တရာရောဒေသနာတော်တွေဟာသိအကျိုးရှိပါတယ်။လျှာကိုစောင့်စည်းနိုင်ရင်ပါလေ။ကောင်းနေ။ကာယေနတံဝရောတာဓုကာယေနကိုဖြင့်တံဝရောစောင့်စည်းခြင်းတည်တာဓုကောင်း၏။ကိုဆိုတဲ့နေရာမှာခုနတုန်းကရှင်းပြခဲ့တယ်။ကာယပတာရဖြင့်ဖုဒဘအာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းခြင်းကတမျိုးဟုတ်ရလားကာယေနကာယဒွါရဖြင့်ဝါကာယကံလို့ခေါ်အပ်တယ်သတ္တခိုးမှုကာမေတုအမှုတွေကိုမပြုပါဘဲနဲ့တံဝရောစောင့်စည်းနိုင်ခြင်းသည်သာဓုကောင်း၏ဒါကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့သိပြီးတော့ဟိုလွန်ကျူးမှုလည်းနဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောစရာစကားသိမရှိဝါစာယတံဝရောတာရုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့ပြောစရာကမကုန်ဘူးလို့ထင်တယ်နှုတ်ကိုစောင့်စည်းဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတင်းပြောနေတာပဲဟင်တကယ်ကြီးဒီမိုင်းများဒီပါဇက်လေးကတွတ်တွတ်တွတ်တွတ်နဲ့အလကားရတိုင်းပါဖြစ်နေတယ်ပြောနေတာပြောပြောပြောပြောပြီးတော့ကိုယ်စကားနဲ့ကိုယ်ဒုက္ခတွေလည်းရှုပ်နေတာပဲအမြဲတမ်းဟင်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတဲကလျှာကြီးဟာဓမ္မကြီးတစ်ချောင်းပဲတဲ့သေးအောင်တတ်တတ်တယ်နော်လက်ကြောင့်ကြည်နှုတ်ကြောင့်သေးကြမ်းကြွတော့နှုတ်လို့ရတယ်စကားကြွတော့
နှုတ်လို့မရဘူးဒီစကားတခွန်းကိုတတိကလေးဥစည်းပြီးတော့ပြောနိုင်ရင်ဒီလူကအလွန်အကျိုးရှိမယ်ဒီစကားတခွန်းကိုတတိမထားနိုင်မဲနဲ့တုကနဲ့တုကနဲ့ထွက်ထွက်သွားတာနဲ့ပေးဆက်လိုက်ရတာလေအများကြီးပဲဟင်ဒကာကြီးဒီမိုက်မြားဦးဇင်းတို့ဒေသနာတော်တွေမှာဒီဝါစာယတန်ဝရောမဖြစ်လို့ဒုက္ခရောက်ကြတဲ့တာရကတွေအများကြီးရှိနှုတ်ကိုမဆောင်စည်းနိုင်လို့လေဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်နှုတ်ကိုဆောင်စည်းရမယ်အခမသိရင်စကားတခွန်းကအသက်ပါတောင်တည်သွားနိုင်တယ်ဦးဇင်းတို့ခဏတိုင်းပြောနေတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုပြောပြအောင်မယ်မန္တလေးမြို့မှာဆိုရင်တိုင်ဟောင်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကာလတစ်ခုတုန်းကအင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဦးဇင်းနှစ်ပါးရှိတယ်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပေါ့တနေ့ဦးဇင်းတစ်ပါးကရေချိုးတာပြင်မဲ့မှာဖနက်ကချွတ်ထားတာအဲ့ဒါကျန်တဲ့ဦးစင်းကအဲ့ဒီဖနက်ကိုရေချိုးပြီးရင်စီးစရာမရှိအောင်ဆိုဖွက်ထားတာ။ဟိုဦးစင်းကရေချိုးပြီးပြီဆိုတော့ဖနက်လိုက်ရှာဖနက်ကမတွေ့ဘူး။ငါဖနက်ပဲခွေးချီသွားလည်းမသိဘူး။ဒါလေးပြောလိုက်တာ။ပေးတိုင်းမများဘူးနော်တခွင်းနဲ့နော်။ငါဖနက်ပဲခွေးချီသွားလည်းမသိဘူးတဲ့။ငါကိုခွေးဖြစ်အောင်ပြောရမှာမလားဆိုပြီးတော့ဖနက်ဖွက်ထားတဲ့ကိုတော်ကအရာမဟုတ်ရမှာဒေါသဖြစ်ပြီးတော့အနီးနားမှာအုပ်နေခဲ့ချိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီအုပ်နေခဲ့ချိုးနဲ့လှမ်းပြီးတော့ပြည့်တယ်သူကလည်း။အဲ့ဒါနောက်ဆက်ကိုဝင်းမှန်ပြီးတော့ပွေးချင်းပြီးပြန်တော်မူတယ်။ပေးတဲ့စကားမများဘူးနော်ဘယ်နှခွန်းလဲတခွန်းနဲ့တခွန်းနဲ့ဟိုဘက်ကလူကလည်းသေအောင်ပြစ်လိုက်တာတော့ဟုတ်မှမတူပါဘူး तू လည်းပဲလက်ကလေးမှဟိုစိတ်ကလေးကိုတစ်ချက်ကလေးမထိန်းလိုက်နိုင်တာနဲ့လက်မှကောက်ပြီးတော့တစ်ချက်တည်းပဲလွှဲလိုက်တယ်စက္ကန့်ပိုင်းကလေးတယောက်ကပြန်တော်မူရတယ်ဆုံရှုံသွားတာနော်နောက်တယောက်ကတော့ထောင်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေရတယ်ဆိုလိုတာကတတိနဲ့မဆောင်စည်းနိုင်ရင်မဆောင်စည်းနိုင်တဲ့လောက်ဒီကာယကံဒီဝစီကံတွေဟာလူကိုဘာဖြစ်လဲဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဒီကာယကံဝစီကံကိုမဆောင်စည်းနိုင်လို့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်တွေကနေတစ်ချက်အပယ်လေးပါးကိုဆင်းရတဲ့တတ္တဝါတွေလည်းမရေမတွက်နိုင်အောင်မများဘူးလားများပါတယ်ဒါကြောင့်ကာယကိုလည်းဆောင်စည်းရမယ်စကားကိုလည်းဆောင်စည်းရမယ်တတိလေးနဲ့ပြောနောက်ဆုံးအရေးအကြီးဆုံးကတော့မနတာစိတ်ဖြင့်တံဝရောဆောင်စည်းခြင်းဒီတာတုကောင်း၏ဒါကတော့အရေးအကြီးဆုံးပဲသူ့ကိုဆောင်စည်းနိုင်ရင်စောစောကပြောခဲ့တာတွေအကုန်လုံးကိစ္စပြတ်တယ်။နော်။သူ့ကိုမဆောင်စည်းနိုင်ရင်ကျန်တာတွေကိစ္စမပြတ်ဘူး။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့တော့စိတ်ကလေးဒီစိတ်ကလေးကအခြေခံပဲအတိတ်တရားအညာတစ်ခုပဲ။ तू ကနေပြီးတော့ဟိုစီစဉ်ညွန်ကြားနေတယ်လို့မျိုးပါပဲ။ तू အကုန်ခိုင်းနေတာ။ဟုတ်ရဲ့လား။အေးကြည်ကျင်နေဆိုတော့လည်းပဲ तू ပါရတာနော်။နားထောင်ကျင်နေဆိုတော့လည်း तू ပါရတာနော်။စားကျင်နေနမ်းကျင်နေထိကျင်နေပြောကျင်နေလှုပ်ကျင်နေ तू ကအခရာပဲပေါ့လား။ဒါကြောင့်စိတ်ဒီနဲ့ဒီဒီလောကစိတ်ဒီနဲ့ပရိကတ်တိဟာလောကကြီးတတ္တဝါတွေဒီဥတော်လောကကြီးဟာစိတ်ဆွဲရတော့ကိုတရွတ်တရွတ်ပါအောင်လိုက်နေရတာငင်းဆန်ခွင့်မရှိဘူးသိပ်ပြီးတော့တကိုးကြီးတယ်ပါဝါရှိတယ်စွမ်းအားရှိတယ်ဗာလဲစိတ်အဲ့ဒါလောက်အရေးကြီးတဲ့အခရာကြတဲ့အဓိကကြတဲ့ဒီစိတ်ကိုမလုပ်ရမယ်စောင့်စည်းရမယ်စောင့်စည်းနိုင်ရင်တော့ကောင်းတယ်မစောင့်စည်းနိုင်ရင်တော့မကောင်းမှုဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်စိတ်ကိုမဆောင်စည်းနိုင်ရန်ကနေတစ်ဆင့်ပြဿနာတွေအကြီးအကျယ်တက်ကြတာတွေလောကီလိုလည်းပြောမကုန်ဘူးဓမ္မကြီးအရာရာပြော

0: ိတ်ကိုဘာလုပ်ရမလဲစောင့်စည်းရမယ်စိတ်ကိုစောင့်စည်းရင်တော့အကျိုးတွေအများကြီးရှိမှာမို့လို့စိတ်ကိုဘာလုပ်ရမလဲစောင့်စည်းရမယ်စေတံဘိကဝေတံတံဂုတ်တံရခိတံတံဝုဓမ္မာတောအထာယတံဝုတံတိစိတ်ကိုစောင့်စည်းမယ်စောင့်ရှောက်မယ်လုံခြုံအောင်ထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုရင်ကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးတွေရှိတယ်စိတ်ကိုမလုံခြုံစေဘူးမစောင့်ရှောက်ဘူးမထိမ့်သိမ့်ဘူးဆိုရင်တော့ကြီးကျယ်တဲ့အပြစ်တွေအကျိုးမဲ့တွေရှိတယ်လို့အင်္ဂုတ်ထုံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်နှခုဆောင်စည်းရမယ်ရှေခိုးအဲ့ဒီနေရာမှာဥစဉ်တို့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့အချင်းချုံလိုက်ရင်တော့မျက်စိနာနာလျှာကိုစိတ်ဆိုပြီးတော့အတွင်းအာယတနာ6ပါးဣဇတိကံယတနာပေါ့နော်အဲ့ဒီအာယတနာ6ပါးတနည်းအားဖြင့်ဒီဒွါရ6ပေါက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်စည်းပုံဆောင်စည်းနီးနီလံကလေးဒါကိုဦးဇင်းတို့တရားရဲ့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဆက်ပြောရဟုတ်ရလားစိတ်ကိုစောင့်သိခြင်းကိုယ်ကိုစောင့်သိခြင်းယခုနကပြောခဲ့တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးစောင့်သိခြင်းသည်ကောင်းတယ်မစောင့်သိခြင်းသည်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တပည့်တို့ကောင်းခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့တတွေရောအလုံးပေါ့လေဆင်းရဲဝေးခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့စောင့်စည်းမယ်တတ်နိုင်သလောက်ဘယ်ပုံဘယ်နည်းစောင့်စည်းမလဲနော်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တန်ယုတ်တဏိကေသလာယတနာဝေကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာသဗ္ဗနကောပမသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်သဗ္ဗနကောပမလေတရား6ကောင်နဲ့ဥပမာပေးထားတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်ဒီဟောတယ်ချက်သားတို့တဲ့ဒီမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်သက်ဖွယ်အစင်းကိုຢာကနဲ့ဆွဲလန်းတယ်မနှစ်သက်ဖွယ်အစင်းကိုဒေါသဖြင့်ကြံထန်းတယ်ပြင်မာတယ်အဲ့ဒါလိုရာဂဒေါသတွေကိုဖြစ်စေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမထင်သောတတိဖြင့်အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ယွံပြွန်းနေသောပုဂ္ဂိုလ်တည်းတဲ့ဟောဇာကလေးကအတိအကျပြောရနော်ဒကာကြီးများခန္ဓာကိုယ်မှာမထင်သောတတိမိမိခန္ဓာကိုယ်ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမသိဘဲနဲ့ဒီမြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်သက်ဖွယ်အာယုံမှာတက်ဆွန်းတယ်မနှစ်သက်ဖွယ်အာယုံမှာကြံထန်းတယ်အဲ့ဒါလိုရာဂဒေါသအစွန်းနှစ်ပါးကိုနင်းပြီးတော့နေတဲ့ယဟန်အဲ့ဒါလိုပဲကြားတဲ့အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမထင်တဲ့တတိနဲ့နှစ်သက်ဖွယ်အတန်မှာယာကမနှစ်သက်ဖွယ်အတန်မှာဒေါသအဲ့ဒါလိုမျိုးမိမိရဲ့ဒွါရ6ပါးအာယတန6ပါးကိုမထိနိုင်မသိနိုင်မဲနဲ့မဆောင်စည်းနိုင်တဲ့ယဟန်ဟာတဏှာဝိရှင်းရဲကမလွတ်နိုင်ဘူးဒုက္ခဝိရှင်းရဲကမလွတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဥပမာလေးနဲ့ပြောတာဘာလဲဆိုတော့ယောက်ျားတယောက်ကတဲ့ကျက်စားရစကြက်မတူတဲ့တရဝါ6កောင်ကိုဖမ်းလာဖမ်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီတရဝါ6កောင်ကိုတကောင်လျင်ကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ချီနံပါတ်1မွေတကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့လေဘင်းကိုကျိုးနဲ့ချီတစားကလေဘင်းမှာတစားကဒီတိုင်းပေါ့ဗျာနံပါတ်2မိချောင်းတကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့ကျိုးနဲ့ချီကျိုးတစားအသားချနံပါတ်3ငှက်တကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့ကျိုးနဲ့ချီငှက်ကလည်းတော်တော်ကြီးကြီးလင်းယုံလို့ဟာမျိုးပေါ့ဟုတ်လားနံပါတ်3အိမ်ခွေးအခုမြင်နေရတဲ့ကျဆန်းနေတဲ့ခွေးတွေပေါ့အဲ့ဒီခွေးတွေကိုလည်းပင်ကျိုးနဲ့ချီတကောင်နောက်တော်ခွေးသုတ်တန်တို့တော်ရဲတို့မှာကျဆန်းတဲ့တော်ခွေးရိုင်းတဲ့တော်ခွေးပေါ့အဲ့ဒီတော်ခွေးကိုလည်းကျိုးနဲ့ချီနောက်6ခုမြောက်မြောက်ကိုလည်းကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့တကောင်လျင်ကျိုးတစ်ချောင်းတည်နဲ့မလုပ်ထားလဲချီထားတယ်အဲ့ဒီတစ်ဖက်ကအစကျူးစာ6စကိုထုံးပလိုက်တယ်တထုံနဲ့ဖြစ်အောင်ဟောတရဝ6កောင်လုံးဟာတတွဲတည်းဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာကျက်စားရမတူတဲ့အတွေ့အကြောင်းမွေးကလည်းပဲငါရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ရှိရာတွင်းထဲကိုဝင်အံ့ဆိုပြီးတော့သူကလည်းယုံနေတဲ့မျက်စိတွေမြင်ရလားအေးမိချောင်းကလည်းပဲငါကျက်စားတဲ့ရေထဲကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူကလည်းယုံနေတဲ့ငှက်ကလည်းကောင်းငင်ကိုပြန်အံ့ဆိုပြီးတော့ယုံနေတဲ့အင်ခွေးကလည်းမိဖို့ကြောင့်ကိုသွားအံ့ဆိုပြီးတော့ယုံနေတဲ့တောခွေးကလည်းသုတ်တန်ကိုသွားအံ့ဆိုပြီးတော့ယုံနေမြောက်ကလည်းငါတစ်ပင်နေရှိရာတောအုပ်ကိုသွားအံ့ဆိုပြီးတော့ယုံနေတဲ့တတော်ဝါ6កောင်လုံးအင်အားကညီမျှနေတယ်ညီမျှနေတော့ကျူးလုံးကြီးကလေထဲမှာဝဲနေမှာပေါ့ဗျာအတီးအတီးဆန့်ကျင်ဘက်ကိုမလုပ်နေတာလေယုံနေတာအခုယုံနေတော့အကုန်လုံးကအားကမျှနေတာဆိုတော့စက်ဝိုင်းကြီးလို့ဟုတ်လားဟုတ်ကောင်လည်းဟုတ်ပဲယုံဒီကောင်ဒီပဲယုံခလေကောင်တဲ့တဲ့မှာဘာဖြစ်နေတုံးကျူလုံးကြီးကမြေကြီးတောင်မထီတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမျက်စီတဲ့မြင်ကြည့်အာအကောင်ဆုံးကောင်ရဲ့နောက်ကိုကျန်တဲ့၅ကောင်လိုက်ရမယ်တဲ့သေချာရဲ့လား သိကြတယ်နော်ကျန်တဲ့၅កောင်အာအကောင်ဆုံးកောင်တော့ကိုလាយရမယ်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ဒီတ ত্ত্ব ဝါတွေဟာလည်းပဲမျက်စိနားနှာလျှာကိုယ်စိတ်ဆိုတယ်အတွင်းအာယတန6ပန်းသည်အဲ့ဒီတ ত্ত্ব ဝါ6កောင် ਨੇ တူတယ်တဲ့မျက်စိဟာမွေနဲ့တူတယ်မွေရရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ဆိုအင်မတန်ကြိုက်တယ်ဒီမျက်စိဟာလည်းပဲရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ဆိုရင်အင်မတန်ကြိုက်တယ်ဟိုစနစ်တကျရှုပ်ဖို့တော့လိုတယ်ချူပန်ချူနယ်လေးတွေဟာတော်တော်လေးကိုရှုပ်ထားတယ်ဆိုရင်အယောင်အသွေးကလည်းစုံနေပုံတရံကလည်းရှုပ်တယ်ဆိုရင်မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တယ်နောက်တကယ်ကြီးမှကြီးများမျက်စိရဲ့သဘောဟာမွေနဲ့တူတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်စွာဘုရားကမျက်စိကိုဗာနဲ့တင်စားတယ်မွေနဲ့တင်စားတယ်နားကြတော့သူကချူချူအေးအေးလေးတွေကိုကြိုက်တယ်မိချောင်းလိုရေထဲမှာအေးအေးလေးတွေကကြိုက်တာဒါကြောင့်နားသည်မိချောင်းနဲ့တူတယ်နှာခေါင်းသည်ငှက်နဲ့တူတယ်သူကဒီလေဟာပြင်းတဲ့ကလာတဲ့အနှံ့ကိုသူကအခြေခံပြီးတော့ຢာကဒေါသဖြစ်ကြရတာကိုဗျဟုတ်လားဒါကြောင့်နှာခေါင်းဒီပါနဲ့တူတယ်ငှက်နဲ့တူတယ်လျှံရသည်အိမ်ခွေးနဲ့တူတယ်အိမ်ခွေးဆိုတာကစားဖို့ပဲသူကစဉ်းစားနေတာဘလောက်ပေးလို့မှကြွေးလို့မှသူ့မှာဝါတဲ့သဘောရှိတာမဟုတ်ဟုတ်လားဟိုဝါလို့မစားနိုင်ဘူးဆိုနည်းနည်းလေးတော့ထနန်းကြည့်လိုက်ရအောင်မှာခွေးရဲ့သဘောကနော်ဒါကြောင့်ဒီလျှံရသည်ပါနဲ့တူတယ်အိမ်ခွေးနဲ့တူတယ်ဒီကာယပတာရဆိုတဲ့အတွေ့အထိကိုမျက်နှုတ်တက်အတွေ့အထိကိုခံစားတဲ့ကာယပတာရကတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တောခွေးနဲ့တူတယ်။စိန်ကြကြအိပ်မယ်။သူသေးကောင်ကိုဖော်ပြီးတော့စားမယ်။သူကတော့စိန်ကြကြပဲနေမယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။အေးစိတ်ကြတော့မြောင်းနဲ့တူတယ်တဲ့။ပြီးတယ်ဘာနဲ့တူလဲ။မြောင်းနဲ့တူတယ်။အဲ့ဒါဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကလည်းပဲဒီကျက်စားရမတူတဲ့တရဝ6កောင်နဲ့တူတဲ့အတွင်းအာယတန6ပါးလို့ခေါ်တဲ့မျက်စိနန်းတာလျှာကိုစိတ်ဆိုတဲ့ဒီသရဝါ6ကောင်ကိုအရင်မှကျွတ်တထုံနဲ့ထုံထန်တာဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုဗဟုပြုပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမွေကလည်းပဲရှုပ်ရှုပ်ရှိရာကိုယုံတယ်လို့မျက်စိကလည်းငါကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ကြည့်မယ်သူကအမြဲတမ်းဒါပဲဟုတ်ရလားနားကလည်းပဲဗာလဲငါနားထောင်မယ်နားထောင်မယ်သူတို့ဆွဲနေတယ်နော်အမြဲတမ်းဆွဲနေတယ်နော်အေးစားလာပြီဝမ်းမိုက်ကစားလာပြီဆိုရင်တော့လျှာကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘယ်ဆွဲသွားမလဲသမင်းစားကန်းကိုဆွဲသွားမှာပေါ့ဟုတ်ရလားအကုန်လဲစားပြီးသွားပြီအာရသွားပြီကျင်တ်သွားပြီဆိုတော့မျက်စိနဲ့နားကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့တီဝီရှေ့ကိုဆွဲသွားမှာပေါ့ဟုတ်ရလားတခါကြီးဒီမိုက်မြန်အေးတခါတလေကျတော့ခင်ကွာအဲ့ဒါဒီအသာထမ်းသမ်းမအောင်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကငါမြင်ရတာမျက်စိရှုပ်တယ်နားရှုပ်တယ်ငါအေးအေးလေးဘာလို့နေမှာလဲတွေးနေမှာအဲ့ဒါကဘယ်သူဆွဲသွားတာတော့မြောက်ကဆွဲသွားတာအဲ့ဒါဘယ်သူဆွဲသွားလဲမြောက်ကဆွဲသွားတာအကုန်လုံးပန်းပြီဆိုတော့အိယာဘော်တို့ပလက်ကလေးထိုင်ကိုစီကိုဘဇူကဆွဲသွားမှလို့ဆိုတော့တောခွေးကဆွဲသွားမှာပေါ့အာကောင်းရာတရဝါရဲ့နောက်ကိုကျင်းတဲ့ငါးကောင်လိုက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးမြင်ချင်းလုံးအာကြီးနေပြီဆိုရင်တော့ကျင်းတဲ့ကောင်တွေကအသာပဲလိုက်ခဲ့မျက်စိရဲ့နောက်ကိုဟုတ်ရလားကြားချင်းလုံးအာကြီးနေပြီဟေ့ဘာဘာဘာဘာဟိုနားကဘာလဲဆိုရင်ကျန်တာတွေအကုန်ခောက်ထားအဲ့ဒီအတန်ရှိတဲ့နေရာကိုမပြေးရဘူးလားပြေးရတယ်နော်စောစောကပဲဦးဇင်းတို့ဟိုဘက်တမိုင်းဘက်မှာဟိုမီးနေနေလေးဟွာလှုပ်လိုက်တယ်အကုန်လုံးယုံနဲ့ဟာဘာဖြစ်ကြအောင်ဘာဖြစ်ကြအောင်ဆိုတော့ဦးဇင်းလည်းမနေနိုင်ဘူးထပြီးတော့ကြည့်ရတာပဲမြင်ချင်တာအကုန်မမြင်ရရင်ပါလေမနေနိုင်ဘူးဒီမျက်စိဆိုတဲ့သဘောကလည်းတော်တော်ခက်တာပဲလှတာမှမြင်ချင်တယ်လို့မအောင်မိနဲ့နော်ဟာတိတ်လှတာပဲဆိုရင်လည်းဟာဘယ်မှာလဲမြင်ချင်တယ်ဘီလူကြီးဘီလူကြီးဆိုရင်ကောကြည့်ချင်တာပဲအဲ့ဒါလို့သူကအစင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်သူမဆွဲလန်းဘူးလားဆွဲလန်းနေဒါကြောင့်တရဝါ6កောင်ကိုជိုးတစ်ချောင်းနဲ့ပူပြီးတော့အဲជိုးတစ်ထုံနဲ့ပူပြီးတော့ခြိထားသလိုမျိုးအာကောင်းရံတတဝါရဲ့နောက်ကိုကျန်တဲ့9កောင်ဟာလိုက်ရတယ်မျက်စိတွေမြင်ရလားအဲ့တော့တရားတော်မတို့ဦးရှင်တို့ဘုံကကုန်းနေတဲ့အခြေအနေဟာဘယ်ပုံစံနဲ့ကုန်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတရဝါ6កောင်ရဲ့အလိုဆန္ဒတွေကိုလိုက်ရင်းနဲ့အချိန်ကုန်ရတာသိကြရဲ့လားအေးအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုကိုကစောင့်စည်းဖို့လိုးလာပြီနော်အဲ့ဒါတွေကိုနိုင်ဖို့လိုးလာပြီအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဆက်ဥပမာပေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတတဝ6កောင်ကိုခြေထားတဲ့ကျိုးတွေကိုအချင်းချင်းမထုံမဲနဲ့အင်မတန်ခိုင်မြဲတဲ့တိုင်ငုတ်အဲ့ဒီတိုင်ငုတ်ကိုဒီကျိုး6ချောင်းကိုခြေလိုက်ပါတဲ့တိုင်ငုတ်ကခိုင်မြဲဖို့တော့လိုတယ်နော်အေးအဲ့လိုကျိုး6ချောင်းခြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့အစကတော့မွေကလည်းယုံတယ်မိချောင်းကလည်းယုံတယ်ငှက်ကလည်းယုံတယ်အိမ်ခွေးတော်ခွေးမြောက်ယုံတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်ကုတ်ကသိပ်ပြီးတော့ခိုင်တာဆိုတော့ ယုံရင်နဲ့ရည်ရင်ပတ်ရင်နဲ့ကျိုးကတိုးပြီးတော့မောပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်ခြေရင်းမှာသတ္တဝါ6កောင်ဟာမောပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတယ်တဲ့တိုင်ခုတ်ကတော့မြဲဖို့လိုတယ်နော်သူတို့ယုံတဲ့အချိန်မှာတိုင်ခုတ်ကမမြဲဘူးဆိုတော့ကျွတ်ပါသွားမှာပဲအေးအဲ့ဒီလိုမျိုးချမ်းသာခြင်းရတဲ့သတ္တဝါတွေဟာလည်းပဲအဲ့ဒီသတ္တဝါ6កောင်နဲ့တူတဲ့ဒီအတွင်းအာယတန6ပန်းကိုခိုင်မြဲလှတဲ့တိုင်ခုတ်မှာခြိထားဖို့လိုတယ်ဒီနေရာမှာခိုင်မြဲတဲ့တိုင်ငုတ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ကာယကတံတတိကိုပြောတာတဲ့ပြီးတဲ့ဘာကိုပြောတယ်ကာယကတံတတိကိုပြောတာအဲ့တော့ကာယကတံတတိဆိုတော့ပြီးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကနားထဲမှာရင်းနှီးပြီးသားမှာဒီစကားကဟုတ်လားကာယကတံတတိဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတတိထားတာတနည်းအားဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုအမှန်အတိုင်းသိတာအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်မလဲကာယကတတတိကာယကတတတိကအများကြီးပဲဗျဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်တယ်ဆိုရင်လည်းကာယကတတတိတဲကိုထည့်ရတယ်ဟုတ်ရလားအေးသွားရင်သွားမှန်းသိတယ်ရရင်ရမှန်းသိတယ်ကိုယ်ရင်ဆန့်ရင်ကိုယ်မှန်းဆန့်မှန်းသိတယ်တဲ့တဲ့ကြည့်တဲ့တစောင်းကြည့်တယ်ရှေ့တိုးတယ်နောက်ဆုပ်တယ်ထိုင်တယ်အိပ်တယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုသိနေတာလည်းပဲဒါကာယကတာတတိပဲဟုတ်ရလားနောက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီမှာဓာတ်သဘောတွေရှိအကျဉ်းမြင်အားဖြင့်တော့ဥစဉ်တို့ပူတဲ့အေးတဲ့သဘောတေဇောဓာတ်တွေရှိတယ်အခုလည်းပဲရှိတယ်မဟုတ်လားသိနိုင်တယ်နော်အခုလေကလေးတုတ်တုတ်လေးတိုက်လိုက်တော့ဒီမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအေးပြီးတော့မသွားဘူးလားသွားတယ်ဒီအောက်ပိုင်းဆိုင်ရာကတော့အဝတ်တွေနဲ့ဆိုတော့ခန့်နှွေးနှွေးလေးမနေဘူးလားမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်အဲ့ဒါတေဇောပေါ့အဲ့ဒါလို့တေဇောကိုသိရင်လည်းဒါကာယကတာတတိပဲဟုတ်လားနောက်မာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောကြံထန်တဲ့သဘောနူးညံ့တဲ့သဘောလှုပ်တဲ့သဘောတွန်းတဲ့သဘောယိုရှိကြတဲ့သဘောသဘောတွေမရှိဘူးလားဘာသဘောတွေလဲရုပ်သဘောတွေအဲ့ဒီရုပ်သဘောတွေကိုအမှန်တိုင်းသိနေရင်လည်းအဲ့ဒါကိုလည်းကာယကတံတတိလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ကာယကတံတတိရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဆံပင်မွေးခြင်းခြေသီးလက်သီးသွားအရေးအသားအကြောအယိုးယိုးတွင်ခြင်းသီးအညို့နှလုံးအသေးအမြေအဖြစ်အဆုပ်ဥမဥသိအစာသစ်အစာဟောင်းအုံနောက်သေးကြီးတလိပ်ပြီးသွေးချွေးအစီကဲမျက်ရည်အစီကြီးတတွေးနှက်အစီကျင်ငယ်လို့32ကုဋ္ဌာတာသောအဆုအဝေးတို့ဖြင့်တိဆောက်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအမှန်အတိုင်းအဲ့ဒီကုဋ္ဌာတာတွေကိုမျက်စိနဲ့ဒါမြင်လို့ရတယ်နော်တကယ်ဒီမှကြီးများပဂရိမျက်စိနဲ့တော့မြင်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုမိမိတို့ကပဂရိမျက်စိကိုမှိတ်ပြီးတော့စိတ်ကူးကလေးနဲ့ကြည့်ပေါ့နော်ဟိုပဂရိမျက်စိနဲ့တန်းကနေတောက်လျှောက်မြင်လို့ရတာကတော့ဆံပင်မွေးခြင်းခြေသီးလက်သီးသွားအရေဒီငါးခုပဲမြင်ရတာနော်အေးကျင်တာတွေကတော့ဟိုအကလေးနဲ့ဖောက်လိုက်ရင်ဗာမြင်ရမလဲသွေးကိုမြင်ရမယ်အသားကိုမြင်ရမယ်ဟုတ်လားနည်းနည်းနစ်သွားရင်တော့အကျိုးတို့အယိုးတို့မမြင်ရဘူးလားမြင်ရတယ်ဒါပဂရိမျက်စိနဲ့တော့မြင်ရတယ်အဲ့တော့ငါးဆိုတာရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီ32ခုထာတာတော့အမျိုးအစားတွေစုစည်းထားတဲ့တကယ်စင်စစ်လက်နဲ့တောင်တို့ကျင်စရာမကောင်းတဲ့အရာတွေစုစည်းထားတာဒါပစုငင်းနိုင်တယ်လေမငင်းနိုင်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွင်းထဲမှာအာကာသအခေါင်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှင်သန်ရေးအတွက်ဟိုကားရဲ့ရှေ့ကခေါင်းကားကအဖုံးကိုဖွင့်လိုက်တယ်လို့မျိုးရှုပ်ထွေးနေတာလည်းမရှိဘူးလားဒီထဲမှာအထူးသဖြင့်တော့ဒီမှာအဆုပ်နဲ့နှလုံးကတော့အမြဲတမ်းစက္ကမလက်ဘာလုပ်နေရတော့လုံနေရတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအောက်ဆီဂျင်တက်ရအောင်သွေးလည်ပတ်မှုရှိအောင်ဒီနှလုံးကတမိနစ်ကိုအချိန်မုံများစွာညှစ်ပြီးတော့သူလှုပ်နေရတယ်မဟုတ်လားလူကအိတ်နေပြီလို့သူကဘာဖြစ်နေတော့လှုပ်နေရတယ်ဒါတွေကိုသိရင်လည်းဒါကာယကတာတတိပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါတခါကြီးဒီမိုင်းမြဲအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတရားပဲဗျအဲ့ဒါကိုသိနေတဲ့အခါမှာရာဂဒေါသကင်းကိုကင်းတယ်အဲ့ဒီခိုက်တက်ပါအင်မတန်အကျိုးကြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်အခုခေတ်ကတော့ဟိုအထောက်အကူပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပလတ်စတစ်ရုပ်လေးတွေလူခန္ဓာကိုအတွင်းထဲကိုအကုန်ဖောက်ပြီးတော့မြင်ရအောင်အသေးတွေအဆုပ်တွေဦးတွေနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကတော့ဥပမာနဲ့ပြောတယ်။စံနေသဘာဝတွေပဲတွေပြောင်းနေနှမ်းနေထဲ့ထားတဲ့အပေါက်နှစ်ဖက်ပါတဲ့အိတ်ကြီးအစကတော့စီးထားတာပေါ့လေ။အဲ့ဒါကိုတပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့မျက်စိအမြင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယောက်ျားကဒါဟာစံပဲဒါဟာပဲပဲဒါဟာကလည်းပဲပဲဒါကတော့နှမ်းပဲလို့တည်တည်ချာချာကြည့်တယ်လို့မျိုးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ့်အကူညံနဲ့ဖောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ကြရမလို့ကြည့်ကြရမှာ။အဲ့ဒါလိုကြည့်လို့ရှိရင်အမှန်အတိုင်းစိတ်ကူးတွေကပေါ်လာ။အော်ဘဝဆိုတာဘာနှစ်သာရမှမရှိပါလား။သဘောပေါက်နိုင်တယ်သဘောပေါက်နိုင်တယ်နော်တကယ်ဒီမှကြီးမြ။အေးအဲ့ဒါလိုမျိုး 32ခုဌာနကိုကြည့်ရင်လည်းအဲ့ဒါပါတော့ကာယကတာသတိပဲ။နောက်မတင့်နေတဲ့သဘောအတုတ္တဝသဘောတွေရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီအတုတ္တဝသဘောတွေကိုကြည့်ရင်လည်းပဲကာယကတာသတိပဲ။ကာယကတာသတိရဲ့နေရီမကျေဘူးလား
1: ။
0: ကျေတယ်။အဲ့ဒီကာယကတာသတိသီးပင်လည်းအဲ့ဒါခိုင်မြဲတဲ့တိုင်ငုတ်ပဲတဲ့။အဓိကကတော့သတိပေါ့။ဘယ်ပုံမှန်ထားတဲ့သတိလဲဆိုတော့ဒီကာယရဲ့အပေါ်မှာထားတဲ့တတိဟုတ်ရလားအဲ့တော့နည်းနည်းလေးလွယ်တာကစကြည့်ပေါ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေးဝင်နေတာထွက်နေတာရှိသေးဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းနှာသီးပြားတနေရာရာကိုထိခိုက်ပုတ်တိုက်တိုးဝှေ့ပြီးတော့ဝင်နေထွက်နေတာပဲအဲ့ဒါကိုသိလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါကိုဝင်လေဝင်တိုင်းထိတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားတယ်ထွက်လေထွက်တိုင်းထိတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီထိမှုသဘောလေးထဲမှာစိတ်ကလေးကစိုက်ဝင်ပြီးတော့တတိနဲ့ကပ်ပြီးတော့နေနိုင်ရင်အဲ့ဒါတိုင်ငုတ်ခိုင်မြဲနေတယ်လို့ဆိုရတယ်ဟုတ်ရလားဘယ်သဘောလေးမှာတတိကစိုက်နေမယ်ထိမှုသဘောလေးမှာเนาะထိနေတဲ့သဘောလေးထဲမှာစိတ်ကတိပြီးတော့နေလိုက်တာဟုတ်ရလားအေးထိတဲ့သဘောကလေးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီထိတဲ့သဘောလေးကဝင်လေလေးမှာဆိုရင်နည်းနည်းအေးမယ်ပေါ့ဗျာထွက်လေလေးမှာဆိုရင်နည်းနည်းနွေးမယ်ပေါ့ဗျာနောက်တတိအားကြီးလာပါများလာရင်เนาะအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေးထိတဲ့သဘောလေးထဲမှာကြံထန်တာလေးတွေပါမယ်နူးညံ့တာလေးတွေပါမယ်ဟုတ်လားတွန်းကန်တာလှုပ်ရှားတာလေးတွေပါမယ်ကြက်ကြက်ချောင်းချောင်းအမျိုးမျိုးပဲသူ့ခံစားချက်အနေနဲ့ဒီဓာတ်သဘောတွေကိုနားလည်လို့ရတယ်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒီသဘောတဘာဝထဲမှာစိတ်ကလေးကိုနစ်မြုပ်ပြီးတော့သိနေတယ်ဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတိုင်ငုတ်ပါဖြစ်နေပြီတော့ခိုင်မြဲနေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာမျက်စိတည်လဲပဲအရှုပ်ရှိရာကိုမဆွဲနိုင်ဘူး။မွေလို့အရှုပ်ရှိရာကိုမဆွဲနိုင်ဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလိုပဲနားနာလျာကိုရှိဘာဖြစ်တော့ငြိမ့်နေတယ်။အဲ့ဒီငြိမ့်နေတဲ့အခိုက်မှာဘာဖြစ်တော့သတ္တရာရတယ်။ငြိမ့်မှများလာရင်ငြိမ့်မှာပဲ။ငြိမ့်နေဆိုတာလောဘဒေါသငြိမ့်တာကိုပြောတာ။ခုတက္ကရာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကမငြိမ့်ဘူး။ဦးဇင်းတို့လည်းပဲမငြိမ့်ဘူး။ဒကာကြီးမကြီးတို့လည်းပဲဘာဝနာနဲ့ကင်းပြီးတော့ငြိမ့်နေဆိုတာမရှိ။အဲ့လိုမငြိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ရစေစားရစိတ်ရခိုင်းရကိုပြောရတယ်လှုပ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာပူလောင်မှုတွေဆိုတာအဲ့ဒီကနေတဆင်ဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတာဒါကြောင့်ဒီကာယကတာတတိဆိုတဲ့တိုင်ငုတ်ကိုခိုင်မြဲအောင်ကြိုးစားပြီးတော့စိုက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီကာယကတာတတိဆိုတဲ့တိုင်ငုတ်ခိုင်မြဲနေမယ်ဆိုရင်တရား6កောင်တွေအဲ့ဒီတိုင်ငုတ်ရဲ့ဝန်းကျင်မှာမောပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားမလို့ဝတ်သွားမယ်ငြိမ်သွားမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတာဒါကြောင့်တိုင်ငုတ်ကိုခိုင်မြဲအောင်စိုက်ထူဖို့လိုပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဒီပင်လျံစောင့်စည်းဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနီလန်းမယ်ဟုတ်ရလားအေးထိတာကိုသိနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကာယကံတောင်းချက်မှုဝစီကံတောင်းချက်မှုမရှိလို့သီလသိက္ခာသီလသာသနာကြီးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ထိတာကိုသိနေတယ်ကာယကိုတတိစိုက်ပြီးတော့ကြည်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ရဲ့တောင်းချက်မှုမရှိလို့မနောကံတောင်းကျမ်းမှုမရှိလို့တမာရိတိတ်ခါတမာရိသာသနာကြီးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ထိတာကိုသိနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကာယကိုအာယုံစိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာတိတ်ခါပညာသာသနာကြီးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ကိုပြောလို့မရဘူးလားသီလတမာရိပညာတိတ်ခါ၃ရက်သာသနာတော်မြတ်ကြီး၃ရက်အဆုံးမကြီး၃ရက်မိမိတန်တံမှာတီးနေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါဒီပင်လေအကျေပွားလိုက်တော့မဂ်ဂင်၈ပါးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမဂ်ဂင်၈ပါးကိုပင်အကျေပွားလိုက်တော့ဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရှောက်လန့်နေတယ်လို့ကိုပြောလို့မရဘူးလား။ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကာယကတာတတိတိဟူသောတိုင်ငုတ်ကိုသာခိုင်မြဲအောင်စိုက်ထူမယ်ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရာအစ်စ်အမှန်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်မဂ်ဂင်လမ်းကိုမလုပ်နေတာလေ။ရှောက်နေတာ။တနည်းအားဖြင့်ဒီတရား6កောင်ကိုញိန်အောင်ထိနေတာသူတို့ပေးတဲ့ဒုက္ခတွေကိုမရဘူးတနည်းအားဖြင့်ဒီတရား6កောင်ကိုနိုင်အောင်ထိသိမ်းနေတာစောင့်စည်းနေတာအဲ့ဒါလို့စောင့်စည်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပြစ္ဆုတ်ပံချမ်းသာတန်တရားချမ်းသာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေမရနိုင်မေဘူးလားရနိုင်မယ်အကယ်၍မိမိတို့ကမစောင့်စည်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မိမိတို့မစောင့်စည်းနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာနဲ့တူညီစွာဆင်းရဲဒုက္ခတွေမရပေဘူးလားရမှာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဆောင်စည်းခြင်းသည်ကောင်း၏ဘာနဲ့ဆောင်စည်းရမှာလဲကာယကတာတတိနဲ့ဆောင်စည်းရမှာ ဘေးသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့အကျဉ်းမြင့်လေးပြောခဲ့ပါတယ်နော်ကာယကတတတိထပ်ပြီးတော့အကျဉ်းမြင့်နဲ့အတူဆုံးပြောရရင်ကိုယ်ခန္ဓာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုအမှန်တိုင်းသိရင်အဲ့ဒါပါလေကာယကတတတိပါနော်ခံစားချက်တွေကိုသိမယ်ဆိုရင်တော့ဝေဒနာနုပသနာတတိပဋ္ဌာန်ပေါ့စိတ်တွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်ဖို့ယုံညံ့သလားမြင့်မြတ်သလားပြန့်လွင့်သလားတည်ငြိမ်သလားဟုတ်လားဆွဲလန်းနေသလားသို့မဟုတ်စွန့်လွတ်နေသလားအဲ့ဒါလို့စိတ်ရဲ့အကျံမြင်အပိုင်းချားတွေကိုသိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါစိတ်တဏှုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ကြတော့နည်းနည်းသူကအနုစိတ်တယ်နော်သူကြတော့និဝရဏတရားတွေဘုရင်တရားတွေအဲ့ဒါတွေကိုသူသိလာတယ်ဟုတ်လားငါဒီကာမဂုဏ်ကိုအလိုဆန္ဒဖြစ်နေတယ်သိတယ်ငါမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတယ်သိတယ်ငါအိတ်ချင်ငိုင်းမြင်နေတယ်သိတယ်ငါပြန့်လွင့်နေတယ်နှောင်တတွေရနေတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းသူသိတယ်ဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းပဲငါမှတတိတွေဖြစ်နေတယ်ပီတိတွေဖြစ်နေတယ်ပညာတွေဖြစ်နေတယ် तू သိတယ်မြင်တာတွေသိတယ်ကြားတာတွေသိတယ်အဲ့ဒါလို့သူ့ရဲ့သိတဲ့ ਨੇ ပေတွေကအသေးစိတ်ဆံပြီးတော့ကျေပြန့်လာတယ်အဲ့ဒါကြတော့အကျဉ်းမြင့်ပါခုံးမယ်ဓမ္မာနုပသနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒါဒီဒီလည်းပဲချမ်းသာရချမ်းသာကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းတွေပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီစပ္ပန္နကောပမသုတ်တံဒေသနာတော်အလိုရတော့ခိုင်မြဲတဲ့တိုင်ငုတ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဘာကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောတယ်ကာယကတာတတိကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောပါလေအဲ့ဒီကာယကတာတတိဒီပဲလျှင်တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အသိဉာဏ်ရှိကြတဲ့လူသားတွေစောင့်စည်းမှကောင်းမယ်လို့သဘောပေါက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်စောင့်စည်းရာစောင့်စည်းကြောင်းနိလန်ကောင်းပါပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီနိလန်နဲ့အညီစောင့်စည်းနိုင်ကြပါစေစောင့်စည်းသဖြင့်ကောင်းတဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းရရှိနိုင်ကြပါစေ။မဆောင်စည်းနိုင်ရင်တော့မကောင်းဘူးเนาะဒကာကြီးမိုင်းများဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညတန်ဝဲတော်တာတုဆောင်စည်းနိုင်ခြင်းသည်ကောင်း၏တဲ့ဆောင်စည်းခြင်းသည်ကောင်း၏တဲ့ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မိမိတို့ဘဝကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းအောင်နောက်ဆုံးအကောင်းဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်ကာယကတာတတိတိဟုသောတိုင်ငုတ်ကိုခိုင်မြဲစွာစိုက်ထူနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စောင့်စည်းခြင်းသည်ကောင်း၏ဆိုတဲ့တရားကိုမေတ္တာပို့ပြီးတော့ဆုံးသတ်ကြရအောင်ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘာဝေနတရာဒုခိဘဝတုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မနုဘာဝေနတရာဒုခိဘဝတုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗတံဃာနုဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘဝတုတ္တိ

သမ ्य မင်္ဂလာဝါဝတိဘဝတုကောင်းစွာမသိဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသာဝတိဝဒာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆုံးဖြတ်နေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့အိမ်မှာဆုံးဖြတ်နေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်နေကြကုန်သောနာမည်နာကောင်းနာအပေါင်းတို့ကလည်းပဲရက္ခတုကောင်းစွာမသိဆောင်းလျှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသာဝဗုဒ္ဓံဥပဝေနကင်းကဝါလူသည်စုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့စုစုတော်တာပါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသာဝဓမ္မနုဘာဝေနမေလီရန်ပုလိရန်နိဗ္ဗာန်ပရိယတိဟုဆိုသောစေတံတို့တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသာဝတံဃာနုဘာဝေနမဂ္ဂတံ၄ရောက်ဗလတံ၄ရောက်ဆိုသောရှင်ရောင်တော်ရိယတံဃာရှင်မြတ်တို့နဲ့တကွာတိလကုံသမာဓိကုံပညာကုံတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိတံဃာရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနေယောညပါဘေကမဆိုင်ချင်းရှိတိုင်းချင်းရှိတိုင်း

0: သရှိကြမစိတ်ချမ်းသာ၍လူရဆန္ဒပြီးဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရန်အလုံးငါဖရာမျက်စုံယရနာတရားမျက်စုံယရနာတန်ခါမျက်စုံယရနာယရနာမျက်သုံးပါတို့အားသုတေမြတ်တို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှ िख ိုလ်ပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကရောချသောတကိသကာရဝပနာမကုသစေရနာဖြာဖြာတို့ကြောင့်ယနေ့ခမသာရိသရှိခြင်းကျမ်းမာခြင်းခွန်အားလပြေဝါခြင်းဉာဏ်ပညာချီးခြင်းစရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီလင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ခြင်းတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိင်ချုပ်ငင်းရမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လျှင်မြတ်စွာဘုရားကိုစီကိုငါမျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ရပါစေ။ကဲတိလားဆောက်တိလိုက်ပါ။တိလားဆောက်တိလိုက်ကြ။ဘုမုံစ
1: ုဟန္တန်ဒီ
2: ဟန္တန်ဒီ
1: ဒီတရနေဆက်စုလေးပို့
0: တိလာတော်ဆုလိုက်ကြအမန္တိပိသတိလံဆုလိုက်ပါတိလာတော်တခါတော့ဆုလိုက်ကြန
1: မတမတာတိဘုဒ္ဓလောကံသတ္တဝါဒီကံသုသာတာအိဗန္တိယုတိယံပိအမန္တိ
2: သတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ္တံဣသတ

0: ယမံဝဒာမိတံဝတိထာနမောတတဗကဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာ
1: နမောတတ

0: ංගි සාමී දමන්දර නංගි සාමී තංගන්දර නංගි සාමී ဒုတိယံဘိ ဗုဒ္ဓံ သရဏံဂိ သာမိ ဒုတိယံဘိ ဓမ္မံ သရဏံဂိ သာမိ ဒုတိယံဘိ သံဃံ သရဏံဂိ သာမိ
1: ဒုတိယံဘိ ဗုဒ္ဓံ သရဏံဂိ သာမိ ဒုတိယံဘိ ဓမ္မံ သရဏံဂိ သာမိ ဒုတိယံဘိ သံဃံ သရဏံဂိ သာမိ
0: တတိယံဘိ ဗုဒ္ဓံ သရဏံဂိ သာမိ တတိယံဘိ ဓမ္မံ သရဏံဂိ သာမိ တတိယံဘိ သံဃံ သရဏံဂိ သာမိ
1: သံဃာနာနိသာမိတတ္တယံသံဃာနာနိသာမိသတ္တယံသံဃာနာနိသာမိတရဏဂမနံပရိပုံနံပါဏတိပတ္တဆိုလိုက်ပါ

0: တိတရဏိနတဟပိသသီလံဓမ္မံသာရကံကတဝါအပမဒိနတမ္ပတိတာ
1: အာမတဏိပိုင်းရှင်ကအသာတုံးစီစီလာဒါကုံသမာဓိကုံစီမာကုံတို့ဒီစေတောသောပါတော်ဣဒုရောရှိအမောကကြောင့်ဆံတော်များကြီးပြအိဒယောကြောင့်တားလုံးသားကိုပူဇာခြင်းဖြင့်ဒီသားတော်ဘာရင်ဆရာသတိရောတော်တော်ခိုင်ပြီးသူဒီစနပါဆက်သားအပ်ပါက
0: သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတက်ကရ1382ခုနှစ်တဇောမုံလပိကျော်6ရက်2020ပြည်နှစ်ဒီဇင်ဘာလ5ရက်အမေရိကနိုင်ငံနယူးယောက်မြို့နန္ဒသစ္စာထေရဝါဒဘုရားဘာသာတရားရိပ်သာအဖွဲ့မှဥဆောင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်online အထူးဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားနိုင်အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့နန္ဒသစ္စာထေရဝါဒဘုရားဘာသာတရားရိပ်သာအဖွဲ့နှင့်ဓမ္မမေဆွေမိသားစုများ၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်သေခပฏิပဒါတရားအထေသနာတော်ရှိဥ်ကတေခပฏิပ္ပရာဆိုတဲ့တရားရဲ့အမိအဓိပ္ပာယ်ကိုမှတ်သားကြရအောင်ဘုရားတာဝကတွေထဲမှာတေခလို့ဆိုတာတရားလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပြီးတရားကျင့်နေစေပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပမာမဲ့တောတပတိမက္ကထံကစပြီးတော့အနာဂါမိဖလက်ထံထီအောင်တေခပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အဲ့လိုရသော်ဘုရားသာသနာတော်မှာလမ်းဆုံးပန်းနိုင်မြောက်သေးခင်ချစ်ကြံကြိုးကိုအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတေခအင်္ဂလိပ်လိုတော့ trainee လို့ဘာသာပြန်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသေခပုဂ္ဂိုလ်ပฏิဝရာဆိုတာလမ်းကြောင်းသို့မဟုတ်ချင့်စင်အဲ့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုသင်တရားအောင်မှတ်သားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Buddhist training course ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ပြီးတော့အိဗယ်ရှင်းလောက်တယ်ဘုရားသားတွေတရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကျင့်ရမယ့်လမ်းကြောင်းကျင့်စဉ်အဲ့ဒါကိုသေခပฏิပဒါလို့ခေါ်တယ်မိစိမနိကေမှာသေခတုတ်တန်ဆိုတာမတတ်တဲ့နာရရှိအဲ့ဒီတုတ်တန်လေးဖြစ်ပေါ်လာဖို့ကိုပမဲကြောင်းလေးအနေနဲ့မှတ်သားထားဖို့ရပါတော့ဆို
2: မှန်ဆရာကြီးတက်လာလို့မှန်ဆရာကြီးပြန်ပေါ်မယ်အင
1: ်း
2: ချာဒီအာအန်ရန်ဟာတော့မနော
0: ်ရသော်ဗျာကတက်ကတိုင်ခီးလဲလဲရင်တာဝတိမျိုးကိုရောက်ရှိပြီးတော့ဏိကျောရအောင်ကျောင်းမှာတရင်တုတ်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာကပိလဝတ္ထုမျိုးမှာ assembly hall လို့ပြောရမယ်တန်ထာဂရအစည်းအဝေးခန်းမဆောင်ကြီးအသစ်ဆောက်လုပ်တာပြည်စည်းသွားတဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီအသစ်ဆက်ဆက်ပြီးသွားတဲ့တန်ထာဂရလို့ဆိုရဲအစည်းအဝေးခန်းမဆောင်ကြီးပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်သူမှမနေခင်မင်္ဂလာရှိဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကိုရှေးဥစွာသတင်းသုံးဖို့စိတ်ကူးရကြလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားကြတယ်တန်ထာဂရအဆောက်အဦကြီးပြီးတော့လို့ဘယ်သူမှမနေရသေးခင်မြတ်စွာဘုရားကိုပဲ ရှုစာသတင်းသုံးပေးဖို့တယောက်ထားခြင်းပါတယ်လို့ဆိုတော့သစ္စာပြရလက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တဏ္ဍာကရဆောက်ဦးဆိုတာမြို့ထဲမှာရှိတာသစ္စာပြရကမြို့ထဲရွာထဲမှာသတင်းသုံးနေမရှိဘူးတော့အเจ้าနေမှာပဲသတင်းသုံးတာဆိုတော့သစ္စာပြရသတင်းသုံးပေမသုံးဘူးဆိုတာကိုသေးသေးချာချာမသိ

0: เนาะอัลลุตฤษัยเย็นตับပြီးတော့နေကြဖို့อตมลันนี่ไม่ကြဖို့ญาติสอบญาติยาวชื่อตรินต้องနေในเฉยมาอัลลุตฤษัยเย็นตับสอนနေဖို့ဆိုတာดิအပိတ်နေထုတ်ပြီးတော့တဏ္ဍကာရမှာအလုံးစုယုံညာစောစီစီစသပြီးတဏ္ဍကာရမှာစုယုံညာပြီးဒီလာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးဒီမှာလာမလာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီမှာနေစုညာနဲ့အတ္တမလန်နေမရှိအောင်စီပန်ဆောင်ရထားတော့ရသော်ပြကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့တဏ္ဍကာရမှာရသော်ပြကတန်ခါရီနဲ့ထရင်သုံးရင်တရားဟောတယ်ညအတော်ကုန်တော့ညနဲ့လောက်ထီအောင်ရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုတရားဟောရင်ကနေပြီးတော့လူသူပြိဿကလည်းတရားနာလို့အမရသေးဘူးအဲ့တော့ရှင်နန္ဒမထေရကိုမြတ်စွာဘုရားကကပိလဝုမျိုးသူမျိုးသားတွေဒီ training course ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများစွာပါလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအလုံးသိကြရအောင်ဆိုပြီးသေခပฏิပဒါဆိုတဲ့တရားလမ်းကြောင်းကိုဟောဖို့မြတ်စွာဘုရားရှင်းနနာဟောတောင်းပေးတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတော့တိသံအခန်းလေးလှုပ်ထားတဲ့ theme ခိတ္တခဏကြောဆန့်အောင်မယ်ဆိုပြီးရှင်နန္ဒကိုတောင်းပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအခန်းထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့လဲလဲအောင်သရင်သုံးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကပိလဝုမြို့တဲကတန်ထာကာရမှာဒီသေခသုတ်တန်ကိုဟောတာအဲ့ဒီသေခသုတ်တန်လေးကိုအခုနိုင်မှသားကြရအောင်နော်သေခပฏิပဒါလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့Buddhist training course အဲ့ဒီကျင့်စဉ်လေးဟာနိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရင် Buddhist practice ပဲဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းဟာဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်ဒီလမ်းကပဲသွားရမယ်အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာသွားနေကြတဲ့ထဲမှာလုံးဝမသွားသေးတဲ့လူရှိတယ်။သွားကားသားလူရှိတယ်။သို့မဟုတ်လမ်းခွလက်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။အလုံးဟာဒီလမ်းကြောင်းကသွားတာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကချက်မှတ်ထားတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုရှင်နန္ဒမထေရကအစကနေစပြီးတော့ဒီသေခပฏิပဒါကိုဟောတာ။အဲ့ဒါဘုရားဘာသာဝင်နေနေနဲ့အလုံးယဉ်ပြီးသားတည်ပြီးသားတရားဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ရသဗျာရဲ့ခုံတော်တွေထဲမှာဝိဇာဆရဏသမ္ပနောဆိုတဲ့ခုံတော်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားဘာသာဝင်ဒီအလုံးလုံးလို့ရကြတယ်ဝိဇာ၃ပါးဆရဏ135ပါးဆိုတာအဲ့ဒီဆရဏ135ပါးဟာ Buddhist training course ပဲဖရာကုံတော်အဖြစ်ဖရာကုသာပူဇော်မြတ်နိုးတဲ့ခုံတော်အနေနဲ့ဖော်ပြတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာမှန်သမျှတိလန်းကြောင်းတိုင်သွားပါဒါတကယ်တိကျသေးကြတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသတ်မှတ်ပေးထားတာဟုတ်ဆရဏလို့ဆိုတာဟာနိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းကြောင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းကြောင်းဘသူပဲသွားသွားတိလန်းကပဲသွားရသော်ဘုရားလည်းဒီလမ်းကြောင်းကသွားလို့ဖျားဖြစ်သွားတယ်။ပိစိကဘုရားတွေလည်းဒီလမ်းကြောင်းကသွားလို့ပိစိကဘုရားဖြစ်သွားတယ်။ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီလမ်းကြောင်းကသွားလို့ယန္တာဖြစ်သွားကြတယ်။အဲ့တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းဟာတစ်ခုတည်းပဲ။သို့သောဘာဖြစ်လို့တူဦးကဖျားဖြစ်တူဦးကပိစိကဘုရားတူဦးကယန္တာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်အခြေခံချင်းမတူလို့ပြောလမ်းစဉ်ကဒီလမ်းစဉ်တိုင်းပဲသွားချရမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့ဆရဏ135ပါးဟာရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘာသာတိုင်းဒီလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့သွားနေကြရမယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ ကမ္မထာနီမျိုးမျိုးတွေဘလို့ပဲသိပြီလမ်းစဉ်လှုပ်ထုံးနေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထီလမ်းကြောင်းထဲမှာအကုန်ပေါင်းဝင်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါသိခပฏิပဒါနော်သိခပฏิပဒါအဲ့တော့ဒီသိခပฏิပဒါဟာ
1: ကျောင်းသားမျိုးမျိုးတွေလည်
0: းဘယ်အတန်နေဝင်းတာလဲမင်းတို့ဘယ်လို
1: ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကျောင်းထဲမှာအကုန်ပေါင်းဝင်ပြီးတော့
0: ဘာလို့အဲ့ဒါတွေဝင်နေတာလဲဒုက္ခပါ

အဲ့တော့သင်္ခပတိဗုဒ္ဓရှန္နနာကစတဲ့ပြီးတော့ဟောတဲ့အပိဓာတ္တမခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူနဲ့တောင်းတော်တော်ကွဲတော်တဲ့မဟာနာမဆိုတဲ့ကပိတဝပြီးမှခေါင်းဆောင်နေတဲ့ဖခင်မဲ့ဖြစ်တယ်ရှင်သူရုဒ္ဓပထေမြတ်ရဲ့အကိုအရင်ဖြစ်တဲ့မဟာနာမကိုဥတည်ပြီးတော့ရှန္ဒနာပထေမြတ်ကဒီသေခပတိပ္ပရာတရားကိုဟောတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ခြေစဉ်ကိုစလုံးဖော်ပြတဲ့အခါမှာရှိဥစွာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကိုချင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာအခြေခံဟာဆောက်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1သီလသမ္ပန္နောကိုယ်ကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစဆုံးကတော့နံပါတ်1ကစားသို့တော့လူတိုင်းနံပါတ်1ကစားရမှာလားလို့ဆိုအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဟောဒါလေးလေသတိထားဖို့ပေါ့ဘုရားဘုရားမှန်တယ်ဗျာစတင်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ဟာသီလသမ္ပန္နောသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်မယ်ကိုကျင့်သီလနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသီလပြည့်စုံပြီးတဲ့နောက်မှာနိဗ္ဗာန်ညမှာဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားအထုတ်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကိုပဲရှင်းပြတယ်သီလအကြောင်းတွေမဟုတ်တော့အကယ်၍ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာခုမှပဲစပြီး training ယူတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သီလစာမှာသိကြတယ်ဒါမို့မြတ်စွာဘုရားတုတ်တက်နေမှာပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ကပ္ပဌာန်းတရားကိုဟောပြောပေးတာရှိတယ်။သီလပြည့်စုံပြီးတရားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကိုတည့်ရဟောလိုက်တယ်။သီလမပြည့်စုံသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အာဓိပေဝဝိသောတိဟိကုသရေတုဓမ္မေတုကုသတရားတွေထဲမှာအစကိုအရင်လောက်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုပြာကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အစဆိုတာဘာလဲဆိုရင်သီလစသုဝိတ္တထာဒိဋ္ဌိစဥစုကကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်မယ်မင်္ဂနဲ့အမြင်ရှိရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအဓိကအရင်လုပ်ရမယ်အချက်နှစ်ခုပဲအဲ့တော့ဘုရားဘာသာတရားကိုမကိုချင်းသီလမပြည့်စုံသေးရင်ကိုချင်းသီလအရင်ပြည့်စုံလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ကိုဒီမမကန်ကန်အမြင်မှမဟုတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမြင်မှအရင်ကြိုးစားပဲတမဒိဋ္ဌိညာရောက်အရင်လောက်ဆိုလိုတာတမဒိဋ္ဌိဆိုတာကမ္မတက္ကတာတမဒိဋ္ဌိပဲအဓိကအရောအဲ့ဒီအခြေခံနှစ်ခုကိုသီလလည်းရှိရမယ်ကမ္မတက္ကတာတမဒိဋ္ဌိဆိုရဲမင်္ဂန်နဲ့အမြင်လည်းရှိရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ့လျှောက်လန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပထမဆုံးနံပါတ်1ထားပြီးတော့လောရမယ့်ဟာဖြစ်တယ်ပေါ့အကယ်၍လုံးနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကျင့်နေတဲ့ဝိပဿနာတရားပဲဆက်လက်ပြီးတော့ပွားရမယ်တို့ဆိုအခုသင်္ခပတိဗဒမှာတော့အခြေခံအနေစာပြီးတော့ဟောတယ်ဒါကြောင့်မို့သီလသမ္ပန္နောဟောတိအရေးအခြေဆုံးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကသောဘုရားဘာသာဝင်တယောက်သည်နံပါတ်1ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်ကိုကျင့်သီလပြည့်စုံပြီးတဲ့အခါမှာဒီကိုကျင့်သီလခိုင်မြဲဖို့အတွက်ဒုတိယလုပ်ရမယ့်အချက်ကတော့အိန္ဒရိယေတုခုတ်တတော်တော်လို့မျက်စိနာနာလျာကာယမနာလို့ဆိုတယ်အိန္ဒြေ၆ပါးကအကုသိုလ်တွေမဝင်ရအောင်စိတ်ကိုတတိနဲ့ထိန်ကွက်ချုပ်ပန်းအထုံးမှုတတိထားမှုသီလကကာယကံနဲ့ဝစီကံထိန်တာစိတ်ကိုမထိန်နိုင်သေးဘူး
ကာယကံဝစီကမကျွလွန်အောင်သီလထိန်းတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုပါဆက်ထိန်းမှဒီသီလဟာပို့ပြီးတော့လုံခြုံနိုင်တယ်တကယ်မို့မျက်စိနန္နာလျာကာယဗနာဆိုတဲ့ထွာရ6ပါးကဝင်လာတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာအလွယ်တကူသီလအကျိုးပြည့်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအာယုန်တွေဝင်လာလို့ရှိရင်ထိုအာယုန်တွေပေါ်မှာလောဘဒေါသမဖြစ်ဖို့အတွက်အာယုန်တွေကိုတတိနဲ့ထိမ့်သိမ့်မို့ဆိုပြီးဣန္ဒြိယေတုဂုတ္တတော်တာ။ညမလို့ဆိုရင်ဣန္ဒြိ6ပါး၌လုံုံစိတ်ချရအောင်ဣန္ဒြိ6ပါးတကား6ပောက်ကိုလုံုံအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ခြင်းခန္ဓာကသီလနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဣန္ဒြိ6ပါးမှာတတိနဲ့လုံုံအောင်ထားခြင်းလုံုံအောင်နေထိုင်ခြင်းဓာတုတိယကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်တစ်ခုပဲနောက်တတိယကျတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဘောဇနိမတ္တညုတာဘောဇနိမတ္တညုတာဆိုတာအစာအာဟာရစားတိုင်းစားတိုင်းအတိုင်းအတာတစ်ခုသိရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အစာအာဟာရမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုသိရှိရမယ်ဆိုတာဒါကဣန္ဒြိယသူကုန်တတော်ရတယ်မှာပြောမယ်ဆိုရင်ဇီဝိန္ဒြေနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်ဇီဝိန္ဒြေနဲ့ပတ်သက်တယ်လျှာဣန္ဒြေကိုတတိနဲ့ထိမ့်သိမ့်တာသို့တော့ဒီမှာထူးထူးခြားခြားတိဒန့်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ထက်ကနေပြီးဇီဝိန္ဒြေထိမ့်ယုံနေမကဘူးအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘောဇနိမတ္တညုတာဆိုတဲ့ဒီချက်စဉ်ကိုတကယ်အလေးပေးပြီးကျင့်သုံးတာကဘာလို့လို့ဆိုလဲမျက်စိနာနာကာယမနာဆိုတာတွေကဩထိမ့်သိဆောက်ရှောက်ရတာလူတွေမှာလွဲတယ်လို့ရှိတယ်စီဝါဆိုတဲ့လျှာအရာခံမှုကသဗ္ဗိတ္တအာရတ္တိကာလို့ဆိုတဲ့အစာမစားတဲ့လူတွေကမနေနိုင်ကြဘူးဟိုအစာဆိုတာစားနေ့စဉ်အစာအာဟာရစားနေကြအဲ့တော့သူအထူးပြုထားတာ။ညာတော့အရှင်လူတွေမှာတိပြင်းတဏှာတွေတဲ့ရသတဏှာဆိုတာပူဆိုးတယ်။နော်။ရသတဏှာဆိုတာပူဆိုးတယ်။အဲ့ဒီရသတဏှာကိုထိမ့်မှုရတဲ့ကတော့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်လို့။ဒါကြောင့်မို့ဘောဇနိမတ္တညုတာထည့်ထားတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်3ချင်းစဉ်ကဘောဇနိမတ္တညုတာဖြစ်နေဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒီတခါတော့အကျေဟောမှာအဲ့တော့ဇီဝိန္ဒရီဆိုတာအတွက်သီးသန့်ထုတ်ပြီးတော့ဘောဇနိမတ္တညုတာအစာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့တိုင်းတာသိရမယ်ဆိုတာကိုအကျေရှင်းပြီးတော့ပြောမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်ဒါအရှိပိုင်းအခြေခံနေသီလရှိရမယ်ဣန္ဒြေ6ပါးတတိနဲ့ထိမ့်သိဆောက်ရှောက်ရမယ်အစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာဆင်ញင်တုံတရားရှိရမယ်နောက်နံပါတ်၄ကျတော့သာဂရိယမနုယုတ်တော်ဟောဒီဒါတော့တက်တက်ကြွကြွကမ္မထာအထုတ်နေတဲ့အပိုင်းကိုပြောတာကမ္မထာထိုင်ပြီသို့ဘောကမ္မထာအထုတ်နေပြီဆိုတဲ့အပိုင်းကိုပြောတာနော်ဒါဒီခြင်းစဉ်ကကုသနာမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရက်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဘုရားဘာသာဝင်တိုင်းဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေတာဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေရမှာအဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းဟာဒီ၄ခုပါအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်လို့ဒီ၄ခုပဲတခါတခါအပ္ပနကပฏิဝရာဆိုပြီးတော့ဟောတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အပ္ပနကမလွဲတဲ့အကျင့်ဒါအဓိကပဲအေးနံပါတ်၄ကိုကျင်သီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်။နံပါတ်၄ဣန္ဒြေ6ပါးမှာတတိဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ရမယ်။နံပါတ်3ကဩစနိမတ္တညုတာအစာအာဟာရမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုသိရမယ်လို့။နံပါတ်4ကနှိုးနှိုးနှိုးချတက်ကြစွာတရားနှလုံးသွင်းရမယ်တရားထောက်ရမယ်လို့ဒီလိုအချက်၄ချက်ကို
ရှေးဥစွာဖော်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီအချက်လေးချက်ရဲ့အကျယ်အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်နန္ဒမထေရကရှင်းသွားတယ်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပေးတယ်ကိုကျင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံဆိုတာဘာပြောတာလဲကိုကျင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အခါမှာဒါပိဋကတ်ထဲမှာပဲပါဠိတော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းပဲဟောပါတယ်သီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာတကယ်ကိုဒီကိုချင်းတရားတစ်ခုဟာကိုယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကလွမြောက်စေနိုင်တဲ့ကိုချင်းတရားမျိုးပါတိပောက္ခတံဝရလို့ခေါ်တယ်ကျွလွန်လို့မရတဲ့ဝရိတ္တသီလမျိုးတွေပေါ်တယ်ထဲမှာဝရိတ္တဆိုတာတားမြစ်ထားတာမလုပ်ရဘူးမကျွလွန်ရဘူးဆိုတဲ့ကိုချင်းသီလမျိုးတွေထဲမှာပါတိမောက္ခတံဝရတံဥတော်လို့စပြီးမှအဲ့လောက်ပဲဆိုထားတယ်နော်ပါတိမောက္ခရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါတိဆိုတာထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်မောက္ခဆိုတာလွမြောက်စေတယ်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်သူကိုဒီသီလကအပယ်စတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွမြောက်စေတယ်လွမြောက်အောင်လုပ်ပေးတယ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေအတွက်ပြောမယ်ဆိုရင်ငါးပါးသီလငါးပါးသီလကတော့အလွန်အရေးကြီးတာပဲငါးပါးသီလနဲ့ပြည့်စုံနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီငါးပါးသီလကကိုယ်ကိုလွတ်မြောက်စေမှာပဲဖြစ်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခပြည့်စုံကလွတ်မြောက်စေဥပမာမယ်သူကဏ္ဍနဲ့သူပြောမယ်ဆိုရင်ပါဏတိပါဒာဆိုတဲ့သီလကအသက်တူခြင်းအနာပေါ်ခြင်းစတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်စေတာအဋိဏ္ဍာနာကပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်ချင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်မြောက်စေကာမိသမိစ္ဆာစတာကလူမုန်းများခြင်းဆိုတဲ့အပင်ငယ်ချခြင်းမှအစလူပြုံးများခြင်းဆိုတဲ့အပြစ်တွေကနေလွတ်မြောက်စေတယ်ဘုဒ္ဓဘာသာကဖြစ်လျက်ဘဝမှာနော်ဒီသူစကားကိုမယုံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်အောင်အပယ်လေးပါးကြောက်ချင်းသူတကားကိုမယုံရဘူးဆိုတဲ့လူတကားအလေးစားမခံရရင်ဆိုတဲ့အပြစ်တရားတွေလွတ်မြောက်စေသူရမေရိယဆိုတာကြတော့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဘဝမှာအင်ကျူးမြင့်နေဆိုတဲ့အနေထားမျိုးရတယ်

ကိုယ်စကားကိုလည်းအလုံးကအလေးထားကြတယ်အတိတ်ကြောင့်လည်းထက်မြက်တယ်ဆိုမှလူဘဝဟာပြည့်စုံတဲ့ဘဝဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီပြည့်စုံတဲ့လူဘဝရဖို့ရငါးပါးတိလရှိမှရနိုင်ငါးပါးတိလမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်တခုခုတော့ချုပ်ရဲမှာပဲဥပမာမယ်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံတယ်ပဏာတိပဒံမလုံဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမွေးလာကစားနဲ့ပဲသေသွားတယ်မသေးလဲယောဂါတွေဖြစ်နေတယ်လူ့ဘဝမှာမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သီလတစ်ခုစီတစ်ခုစီကလည်းပဲသူ့ကိုယ်သူဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံကကာဝယ်ပေးလို့ဒါတွေကိုပါတိမောက္ခလို့ခေါ်လို့ရတယ်ပါတိမောက္ခေတိတိပါတိမောက္ခတကယ်ထိမ့်သိမ့်ဆော့ဆော့သူ့ကိုဆင်းရဲဒုက္ခမှာလွမြောက်စေတဲ့အရာတွေဒါကလောကရဲ့သဘောဝါပဲယောဂပြောက်စေတဲ့ဆေးတောက်လို့ရှိရင်ယောဂပြောက်မှာပဲလေဒီဆေးကကာဝယ်ပေးတာပဲလေအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုပဲတိလာကိုထိမ့်သိဆောက်ရှောက်ခြင်းဖြင့်ဆေးဒုက္ခမျိုးစုံကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပါတိမောက္ခလို့သုံးတာနော်ပါတိမောက္ခလို့သုံးတာအနည်းဆုံးငါးပါးတိလာပြည့်စုံအောင်နေရဆင်ကြီးပေးပြီးတော့တပါးတိလာနှစ်ပါးတိလာတွေမလုံးတဲ့ဘူးငါးပါးတိလာပြည့်စုံကိုပြည့်စုံအောင်ပြည့်စုံမှာလူဘဝပြည့်စုံတယ်လူ့ဘာဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ကာဝတိလပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိအောင်ကျိုးစားအထောက်အပံ့မှာဒါနံပါတ်1ဘုရားဘာသာမှတ်လို့ရှိရင်အရေးကြီးဆုံးကငါကိုချင်းတိလပြည့်စုံရလားကိုကိုအများရန်ဆန်းသစ်ပြီးတော့မပြည့်စုံသေးတဲ့ဟာကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့ဟာဒါအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပဋိမောက္ခသံဝရတံဥတော်ဝိဟရတိစာကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ရမယ့်အရာကိုအသေးချာထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပြီးတော့နေတယ်နေထိုင်ရမယ်ခ ्यू ဆိုင်ပြီးတော့နေရမယ်ကာဝတိလဟာယမစကားမှာခါဝပစိုးကဲ့သို့ပြဲရမယ်လို့ဆိုခါဝပစိုးမပါပဲနဲ့သွားလို့တင်းတယ်တာမဟုတ်သေးဘူးဆိုအဝေါ်စားဝတ်ထားတယ်လို့ပဲကာဝတိလဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအရေးတကြီးထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ရမယ်တိလမျိုးပဲဖြစ်တယ်ရဟန်းတော်တွေဆိုရင်တော့ရဟန်းတော်တွေကျင့်သုံးရမယ့်ပါတိမောက္ခတံဝရသီလရှိတယ်။အဲ့တော့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့အနည်းဆုံးကငါးပါးသီလဆိုတော့ဝရိတ္တသီလပဲ။မလောဘဘူးလို့တားမြစ်ထားတဲ့အရာတွေပဲ။လို့ရင်ခုနကဆိုးကျိုးတွေကလာမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကသဘာဝတရားကိုပြောတာ။သဘာဝတရားရဲ့ reaction ကဒီတိုင်းလာမှာ။လို့ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်။ငါးပါးသီလရဲ့အကျိုးဆောင်ရှောက်မှုရမယ်။မလုံဘူးဆိုရင်ငါးပါးသီလဒီကျွလွန်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပြစ်တရားလည်းသူကသူရောက်တယ်။ဘယ်သူမှစီပန်ထားရမှာမဟုတ်ဘူး။တဘာဝတရား။မြတ်စွာဘုရားကတဘာဝတရားကိုသိပြီးတော့ရှောင်ရမယ့်ဟာကိုရှောင်ဖို့ဟောတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာပါဠိတွေပါပါတိမောက္ခတံဝရတံဥတော်တံဝရဆိုတာထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ဆောက်ရှောက်မှုဆိုတာအရေးကြီးတယ်မထိမ့်သိမ့်မှုမဆောက်ရှောက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြတ်သွားမှာဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့တံဝရဆိုတာရှိကိုရှိရတံဝရဆိုတာချုပ်တီးခြင်းဆောင်စည်းခြင်းချုပ်တီးခြင်းဆောင်စည်းခြင်းမချုပ်တီးဘူးမဆောင်စည်းဘူးဆိုတာတိရစ္ဆာန်လောကမှာဘာမှမချုပ်တီးဘူးတိရစ္ဆာန်တွေကရှိတဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးလူကြတော့အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးချုပ်တီးရတယ်အဲ့ဒါချုပ်တီးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျင့်စဉ်နဲ့ချုပ်တီးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်လှုပ်တာမျိုးကြတော့မကောင်းမြန်နော်ချုပ်တီးတဲ့ရအောင်လှုပ်တာမျိုးကြတော့မကောင်းလူရှိမှတစ်မျိုး꿰ရမှတစ်မျိုးအဲ့ဒါလိုလည်းမဖြစ်เสียကိုကိုကိုပဲဒီကိုချင်းတရားတိုင်းနေထိုင်တာကိုပဲထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ဒီလမ်းကြောင်းချထားပြီးဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းတည်တင်းတော့နေထိုင်တယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရှင်နန္ဒကရှင်းပြတယ်အာစာရဂောစရတံပန်နောခွေချင်းတိလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဟုတ်ပြီတားမြစ်ထားတဲ့အရာတွေကိုမကျွလွန်ယုံနဲ့ပြီးရလားလို့ဆိုမပြီးသေးဘူးအာစာရဆိုတာကျင့်သုံးတတ်တဲ့တရားကိုကျင့်သုံးဖို့နဲ့ဂောစရကိုယ်သွားတဲ့လှုပ်တဲ့နေရာမျိုးမှာလှုပ်ဖို့ဆိုတာလေးတွေရှိသေးတယ်လူလောကမှာတိလာတဲ့မပါပေမဲ့လို့ဩဒီနေရာတော့
ဒီလိုအပြုတ်မှုမျိုးတော့မလုံးသေးဘူးလူလောကမှာဆိုင်ဆိုင်နဲ့အပြုတ်မှုမျိုးတွေမလုံးသေးဘူးရှင်ကျေးတဲ့အပြုတ်မှုမျိုးပဲလုံးသေးတယ်အာစာရမှာလည်းထပ်ပြီးတော့လူလောကလူရင်ကျေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေလေးစားလိုက်တာအမဲ့အကျင့်ဝတ်တွေအများရှိတယ်ဆိုင်နေမှာလည်းပဲထိုးတူပဲအဲ့လိုကျင့်သုံးရမယ့်အကျင့်တရားတွေရှိတယ်နော်လူတွေမှာလည်းလူခုန်သိက္ခာနဲ့နေအောင်နေထိုင်အောင်နေဖို့ကရည်ချီတယ်အဲ့ဒါကိုအာစာရလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေလောကမှာအများကြီးပဲငါးပါးသီလနဲ့မပါဘဲနဲ့လှုပ်တဲ့နာတွေရှိတယ်ကျင့်သုံးတဲ့ဟာတွေရှိတယ်နော်ဥပမာမြန်မာတွေဆိုရင်မြန်မာရဲ့ရင်ကျေးမှုရလူကြီးသူမတွေလေးစားရမယ်နော်တလေးတစားဆက်ဆံရမယ်လူကြီးတွေရှေးကုန်းသွားတယ်လို့လူကြီးတွေကိုလေးစားတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာရင်ကျေးတယ်လို့ဆိုဒါတွေကအာစာရတွေဒါတွေကလည်းသီလကိုအထောက်အပြုတဲ့ဟာတွေပဲကျမ်းသာငါးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ရကြီးတဲ့မထေရကြီးတွေရှိမှရိုသေသေးစားစွာနေတယ်။တော့ဒါတွေကအာစာရတွေပဲချုပ်

စာရာကျက်စားရသွာလာတဲ့နဲ့ဌာနနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဒါလေးတွေကလည်းသီလကိုချိုးဖို့အတွက်အလွယ်တကူဖြစ်စေနိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာအကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံမှုကိုလုံးတဲ့နဲ့နေရတာနေဖို့ခောစရာဆိုတာဒီသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျက်စားရကျက်စားရဆိုတာဟိုနွားရည်ဆိုရင်တော့နွားစချက်ပေါ့နော်ကုတ္တရာကိုကျွမ်းကျင်တဲ့နေရာကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာခောစရာဆိုတာပြောဆိုအဲ့ဒါကိုဥပမာလေးတစ်ခုရသဗျာဟောထားတဲ့ထဲဆက်လန်းလေးတစ်ခုပြောပြသူကရဟန်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားတကေပိတိကေဝိတေကောစရိစရထကုဖကင်ရဲ့နေမြေကျက်စားရမှာပဲနေကြဆိုလိုတာကိုနေရမှာပဲကိုနေကြကိုနေရမဟုတ်လို့ရှင်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ရဟန်းတွေကြတော့ကိုနေရဆိုတာပြောရတော့တတိပဌံတရားမှာတတိပဌံတရားတိုင်းနေကြလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်လောဘဒေါသတွေနှိမ့်ဆက်မခံရအောင်တရားရည်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖီလုံငှက်ဆိုတဲ့အကောင်းလေးရှိတယ်ကဲကလေးကသေးသေးလေးရယ်သူကဘယ်မှနေတော့ဆိုရင်ထဲစားခဲတွေလက်တွင်းထဲကထဲစားခဲတွေပါသူကနေနေရှိတယ်အဲ့ဒါသူနေဟာတရက်တော့ဖီလုံငှက်ကဲလေးဟာသူနေရာကကြော်ပြီးတော့တခြားနေရာတွေပြန်တန်းတဲ့အခါမှာတိတ်ငဲ့တကောင်ကသူ့ကိုဖမ်းကုပ်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ဒီလုံးငဲ့လေးကတတွတ်တွပြောနေတယ်။ငါကိုကမလိမ့်မတာငါကိုကလော်လိတာငါနေရာငါမနေပဲနဲ့သူများနေရာသွားမွေးလို့ငါအခုလိုနှိစက်ခါတယ်လို့တတွတ်တွပြောတဲ့အခါကျတော့တိတ်ငဲ့ကြည့်ရဟိုမလောက်လေးမလောက်လားငါနေရာမှာဆိုရင်ခူးမဆိုင်ဘူးဆိုတော့မလောက်လေးမလောက်လားပြောရမလားလို့ဆိုမင်းနေရာကဘယ်မှာလဲလို့ဆိုထဲတာခဲအထဲတာခဲတဲ့ဆိုရင် तू မကြောက်ဘူးပေါ့ဘူးမကြောက်ဘူးကောင်းပြီဆိုပြီးတော့ तू နေတဲ့နေရာကိုပို့ပေးလိုက်တယ်လွတ်ပေးလိုက်တယ်လွတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါဘီလုံးငယ်လေးကထဲတာခဲပေါ်တက်ပြီးတော့နားရင်ကနေပြီဘီလုံးသိငဲ့ကြီးကိုစိန်ခေါ်တယ်တတ္တိရှိလာခဲ့ဒီချိန်မှာငါနေရာကရောက်ပြီမကြောက်တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာသိငဲ့ကမမနာတွေနဲ့ဒေါသတွေဖြစ်ပြီးတော့အတင်းတဟုန်တို့ထိုးဆင်းလာသူ့နားရောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ချိန်လေးမှာဒီငယ်ကလေးကဖြတ်ခနဲဆိုထဲစားကောင်းထဲစားခဲတဲ့ဝင်ပုံလိုက်တော့သိငဲ့ကြီးကထဲစားခဲနဲ့သူ့ရှင်ပန်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာပဲသေသွားရှာသူ့အချိန်နဲ့သူသေသွားအဲ့ဒီဥပမာလေးကိုပြောပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုနေရကိုနေရမယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေဟာကိုနေရကိုရှိတယ်ကိုအင်အားရှိတဲ့နေရာမျိုးအဲ့ဒီကိုနေသင့်တဲ့နေရာမှာပဲနေတော့လောဘဒေါသမောဟတွေထိမ့်ချုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တတိပဌံဆိုတဲ့နေရာထဲမှာနေချလို့သူတို့ဆွလို့တာပေါ့တတိပဌံတရားမှာပဲနေချတတိပဌံတရားမနေလို့ရှိရင်လောဘတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒေါသတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကျုံလာနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့အာစာရခောစရတမ္ပနောလို့ဒီလိုဟောတာတော့ပြိတ္တကတော်မှာမှတ်သားစရာတွေကအများကြီးပဲတော့ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံနေဆွဲနေရမှာအာစာရကိုလိုက်နာလောက်ကန်ရမယ်အလုပ်တွေလုပ်လူတွေဆိုရင်မိဘကိုယုတ်သိလေးစားတာမိဘဝတရားတွေလူမှုဝတရားတွေဒါတွေလုပ်တာအာသာရပဲခောစရာဆိုတာကိုသွားသင့်တဲ့နေရာသွားတယ်မသွားသင့်တဲ့နေရာမသွားဘူးဆိုတာခောစရာနောက်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းခုနရှုမှတ်ရမယ်အမျိုးတွေကိုရှုမှတ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါလို့အာသာရခောစရာနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေတာကိုသီလသမ္ပန္နလို့ပြောတာဒီထဲမှာအကျုံးဝင်အဲ့တော့တာမန်တွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါးပါးသီလလုံပြီးရောလို့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ငါးပါးသီလလုံတဲ့အပြင်မှာ
လိုက်နာကျင့်သုံးအောင်

0: အဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆိုတော့တတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဓာတ်ကစပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြုပြင်ရမယ့်ဟာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေပါပြည့်စုံအောင်မှတ်သားပြီးတော့နောက်ကိုယ်ထိမ့်သိမ့်ရှောက်ရှောက်ထားတဲ့သီလနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အနုမတေသူဝိသေသူဘယတ္တဝိတမရာယသက္ခတိသိက္ခာပရိသူချင်းသိင်ကျင်လိုက်တဲ့အရာတွေကိုကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာအသေးဖွဲလေးကစပြီးတော့ဂရုစိုက်ပြီးလိုက်နာဖို့လိုအပ်တယ်။အသေးဖွဲလေးကိုပဲအပြစ်မြင်ထားရမယ်လို့ဆိုတော့ဒါလေးကတော့မဖြစ်တော့ပါဘူး။ဒါလေးကတော့မဖြစ်တော့ဘူးနဲ့စိတ်ထဲမှာသဘောမထားနဲ့။ဥမာမဲ့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာလေးတွေကအနည်းငယ်ပေးတတ်တယ်။မီးလေးဟာမီးကဲလေးဟာဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူး။သူကသူငြိမ့်တော့မှာပါဆိုပြီးတော့မှုမဲ့မမဲ့မနေနဲ့လောင်စာနဲ့တွေ့သွားရင် तू ကတတော်လုံးတတော်လုံးတစ်မြို့လုံးကုန်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုလည်းဒီအမှုမဲ့မမဲ့မနေရဘူး။သေးတယ်ဆိုပေမဲ့လို့မှုမဲ့မမဲ့မနေရဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်။နောက်တစ်ခါယောဂယောဂလည်းဒါအသေးလေးပဲဂိူးဆိုင်ဆက်မလို့ပျောက်သွားမှာပဲလို့ဒီလိုမလုံးသိဘူး။အဲ့လိုမျိုးလိုပဲကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဒီမူတာဝါဒဆိုတော့ဒါလေးကတော့ကြီးစားအနေနဲ့ပြောလိုက်တာပါမလုံးနဲ့တဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာသေးသေးလေးကစပြီးတော့ဒီအန္တရာယ်ကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ရှုမြင်ပြီးတော့အသေးလေးကစမဖြစ်အောင်ထိန်းနေရဘာလို့လို့ဆိုအသေးလေးတွေများလာတဲ့အခါအကြီးကြီးဖြစ်တာပဲလေအားလုံးဟာအသေးလေးတွေပေါင်းလိုက်တော့အကြီးကြီးဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမဖြစ်အောင်သေးလေးစားပြီးထိနေဆောင်ဆောက်ပါအနုမတ္တိသူဝိသေသူအပြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်သေးတဲ့အပြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရတ္တတဝီကြောက်စရာအနေရတစ်ခုအနေနဲ့ရှုမြင်ပါလို့သူတို့ဆိုအဲ့ဒါသီလနဲ့ပြည့်စုံပါဆိုတဲ့ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းနန္ဒကချက်ဖွင့်ပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့စကားတွေဖြစ်တာလေနော်တိလာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဆိုရင်ဒါတွေပါပြည့်စုံအောင်ဟောယဉ်ကျေးမှုတွေတိလာဆိုတဲ့မှာဒါတွေကုန်ပါတယ်နော်အချင်းချုပ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်၅ပါးတိလာဝရိဒ္ဓတိလာအဲ့ဒီ၅ပါးတိလာပါဠိမောက္ခသံဝရတိလာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ်လူမှုကျင့်ဝတ်တွေလိုက်နာကျင့်သုံးအောင်ဟာတွေလိုက်နာရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ထိမ့်သိမ့်ဆော့ဆော့ပြီးကိုယ်နေသင့်တဲ့နေရာကိုယ်ပါဝင်သင့်တဲ့နေရာပါဝင်သွားတဲ့နဲ့နေရာမသွားတဲ့နဲ့နေရာမသွားတဲ့နဲ့နေရာမသွားနဲ့သွားတဲ့နဲ့နေရာသွားအာယုံနဲ့ထားတဲ့နဲ့နေရာထားမထားတဲ့နဲ့နေရာမထားနဲ့အာစရကောစရတပ္ပနာဘယ်ပြည့်ဖက်ဖြစ်ဖြစ်အသေးဖွဲလေးကစပြီးတော့ဒီဖေးရအနည်းဖြစ်ရှုမြင်ပါဟောအဲ့ဒီ၃ချက်ပဲအဲ့ဒီ၃ချက်နဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကိုလူတော်လူကောင်းလူရင်ချေဘုရဘသာတွေရဲ့လမ်းစဉ်အတိအကျလိုက်နာရရောအဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောတဲ့တရားတွေဟာအလုံးကိုတိကျသိကြတယ်အလုံးတိကျသိကြတယ်အလုံးဘက်ဆုံးကနေပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်လုပ်အဲ့ဒါတွေလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပြောစရာကိုမရှိတော့နော်တော့ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံဆိုတဲ့အထက်မှာဒီဟာတွေအလုံးပါဝင်နေဆိုတော့တတိထားဖို့တို့တော့ပေါ့နော်တတိထားရမှာပါဒီလိုနေထိုင်ကျင့်သုံးရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဣန္ဒြိယေသူခௌဒ္ဒတော်ရဆိုဒါတော့ဘလို့ခြေချက်ပြောလဲဣန္ဒြိ6ပါးမှာလုံုံတဲ့တကားရှိရမယ်လုံုံတဲ့တကားဆိုတာမျက်စိကမကြည့်ရဘူးနားနားမထောင်ရဘူးဒီလိုမဆုံးလို့ဘူးမျက်စိဆိုတာကြည့်စရာတွေတွေ့မှာပဲနားဆိုတာလည်းအတန်ကြာနေမှာပဲလောကမှာလူဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပေါ့ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ပိုများလာတဲ့ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတွေအမေရိကန်နဲ့လမ်းမြင်နေရတယ်အမေရိကန်နဲ့လမ်းကြားနေရတယ်ဆိုတာဒီဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပဲအဲ့တော့လောကမှာဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကနေဆက်သွယ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာတတိထားဖို့လိုအပ်လာဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေများလေလေလောဘဒေါသဖြစ်เสียရည်များလေလေဒီလိုနေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုမာစီဆရာကြီးဟောတယ်လို့ပဲ မမြင်ရရာကိလေသာသူ့ဟာသူငြိမ့်သည်ဆိုမမြင်ရတဲ့ဟာကြတော့လည်းဖြစ်ဘူးမကြရရာကိလေသာသူ့ဟာသူငြိမ့်သည်ဆိုအဲ့တော့မမြင်ရလို့မကြရလို့ငြိမ့်နေတဲ့အငြိမ့်ကတခုမြင်ရပြီးတော့ကိုယ်အနေမပေးအောင်ကိုယ်နေတတ်ဖို့ဟာတခုနော်ကြားရပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်အနေမဖြစ်အောင်နေတတ်ဖို့ဟာတခုအဲ့ဒါအတွက်ဣန္ဒြိယသူဂုဏ်ထတော်လားဆိုအရေးကြီးတယ်ယသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်မှာပဲနားရှိရင်လည်းကြားမှာပဲအော်နှာခေါင်းရှိရင်နားရမှာပဲလျှာရှိရင်လည်းပဲဟွာမြည်တာမြည်မြည်မှာပဲနော်ကိုယ်ကာယရှိလို့ထိတွေ့တွေသိမှာပဲစိတ်ရှိနေသေးကြစိတ်ကူးကြံစည်မှုတွေလာမှာပဲဒါတွေကအဲ့ဒီလိုလာပြီးအာယုံပေါင်းများစွာကိုယ်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာပြီးရှင်ကိုယ်ဘာလုပ်မလဲတိလာကျိုးစရာတွေအများကြီးဖြစ်လာမယ်ဥပမာမဲမတဲတဲ့လူမြင်ရင်ဒေါသဖြစ်လာတဲတဲ့လူမြင်မြန်တော့လောဘဖြစ်လာဒီနှစ်ခုကကိုမကြိုက်တာတွေ့လိုက်ရင်လောဘဖြစ်ကိုကြိုက်တာတွေ့ရင်လောဘဖြစ်ကိုမကြိုက်တာတွေ့ဒေါသဖြစ်အဲ့ဒီလူလမ်းသွားရင်မျက်စိကမြင်ရင်နားကြားရင်လည်းလောဘတွေဖြစ်ဒေါသတွေဖြစ်နေစေဒါအိန္ဒြိယသူခုတ်တတ်တော်တာမဖြစ်အဲ့ဒီလူဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တိလာကျိုးဖို့ရလွယ်တကူဖြစ်သွားတယ်စိတ်ကလောဘတွေနဲ့ဒေါသတွေနဲ့လွန်မှုနေတယ်အဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ထိရမလဲဆိုတော့တတိနဲ့ထိရမယ်တတိကိုဒါကြောင့်မို့တကားဆောင်လို့သုံးတယ်ပေါ့နော်တတရခေါသူ့ထိနေဆိုတာတတိကပါလို့တာတော့ဆိုတတိကဝင်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်သူကထိပေးတာအဲ့ဒီတတိလေးနဲ့ထားပြီးတော့အယုံပေါ်မှာလောဘဖြစ်မသွားအောင်အယုံပေါ်မှာဒေါသဖြစ်မသွားအောင်ထိမ့်မို့ဆိုတာကိုဣန္ဒြိယသူဂုဏ်တတ်တော်ဆိုရချင်းစင်ဟာတီလာပြီးတဲ့နောက်မှာအရေးကြီးတဲ့ချင်းစင်တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမထိမ့်မဲနဲ့ကပ္ပဓာန်အထုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လည်းထုံးစံတိုင်းပဲရက်သေးပြန်ဒါရီနဲ့တွေ့လုံးလဲခတ်နေလို့ရှိရင်တော့ကိုကျင့်နာလေးတွေပျောက်ပျောက်သွားမှာပဲနော်ပျောက်ပျောက်ကုန်မှာပဲအဲကြောင့်မလို့ဒါလေးဟာအမြဲတမ်းထိရမဲ့ကျင့်စဉ်လေးတစ်ခုပဲတရားထိုင်နေမှထိရမှာမဟုတ်ဘူးမြင်သမျှကြားသမျှတွေ့သမျှတွေပါကိုယ်တတိလေးနဲ့ထိသိဆောက်ရှောက်ဖို့ကဒါအရေးကြီးတယ်ဒါမှမဟုတ်ဣန္ဒြိယသူခုတ်တတ်ထွားတာအဲတော့ဒီမှာဟောတဲ့အတိုင်းလေးအချင်းချုပ်ဘာသာပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကတဦးဟာမျက်စိဖြင့်အရှင်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတဲ့ဆိုပါစို့မျက်စိဖြင့်အာယုတစ်ခုမြင်လိုက်တယ်ဒါတော့အဓိကမြင်နေကြတာတွေကိုပြောတာနာနိမိတ်တဲ့ခါဟိနာနုပြစနဲ့ခါဟိပုံနမိတ်တွေကိုအာယုမပြုတ်ဝနဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းတားလေးတော့ပဲထားပါပုံနမိတ်ကိုအာယုမပြုတ်နဲ့ဆိုအာယုပြုတ်မှုမပြုတ်ဘူးဆိုတာဆက်လာတာမြင်ုံနဲ့မပြုတ်ဥပမာမေလမ်းမှာသွားရင်မြင်သွားတာတွေအများကြီးပဲမြင်သွားတာတွေအများကြီးသို့သောကိုယ်စိတ်ထဲမှာအတိမတ်တစ်ခုမှပြုတ်မသွားဘူးเนาะကိုယ်လမ်းကိုသွားနေတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာမှဟိုမဖြစ်ဘူးလမ်းသွားရင်လူတယောက်တွေ့လို့ဘသူပါလဲပုံသွားကြည့်လိုက်တယ်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူဖြစ်ရင်မတည့်တာတွေတွေးပြီးတော့စိတ်ဒေါသဖြစ်ပြန်ကိုယ်မိတ်ဆွေကိုယ်နဲ့ကမင်းရင်ထဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သိလိုက်တာနဲ့တခါတည်းတခြားစိတ်တွေဖြစ်လာပြန်အဲ့ဒါပုံနမိတ်ကိုမှတ်ယူလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့တမ္မာမဲသွားပါယစီနဲ့လူတယောက်လိုပဲကြည့်ပါတမ္မာမြင်တယ်မြင်တာတော့ပဲထားပါလို့အသေးစိတ်တွေမမှတ်ယူပါနဲ့လို့ဒါကယစီတကားကိုထိမ့်သိဆော့ဆော့ပို့နာနိမိတ်တဲ့ကာဟိနာနုပြစရကာဟိနော်ပုံပန်းသဏ္ဍာန်အနုပြစရကာဟိဆိုအသေးစိတ်ချီတာနိမိတ်တဲ့ကာဟိဆိုပုံနမိတ်အကြမ်းမြင့်ချီတာလောကမှာဖြည့်ယူဖြစ်စဉ်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အမျိုးသားတယောက်ကအမျိုးသမီးတယောက်ကိုတွေ့တယ်ဟာဒါအမျိုးသမီးဆိုပြီးတော့ပုံရင်းနမိတ်ကိုသိချယူတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မျက်ခုံးကဘယ်လိုမျက်လုံးကဘယ်လိုဆိုတာအသေးစိတ်ချီတာအဲ့ကြရင်ဘာဖြစ်လာတော့လဲ။နော်လူရည်ရဲ့စိတ်တွေထဲမှာဒီမဖြစ်သင့်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်လာကုန်တော့ အဲ့ဒါမျိုးကိုအစရက်မကြည့်ပါနဲ့စိတ်ထဲမှာထည့်ပါနဲ့လို့ဆိုလို့တယ်မထည့်လို့ရှိရင်ဒါသူကသူပြီးတော့မြင်တဲ့အချိန်မှာပြီးတော့တယ်လို့အတန်ကြိုင်းလည်းထို့တူပဲဘာသာလဲကောင်းတဲ့တန်လားမကောင်းတဲ့တန်လားမစဉ်းစားနဲ့အတန်ကြားလိုက်တယ်ပဲထားတတိလေးနဲ့တော့မဖြစ်အောင်နေတယ်အဲ့ဒါကပထမအဆင့်လေးနောက်အကယ်၍သာရစီရဲ့အမြင်ကိုမထိမ့်ဘူးမထိမ့်မဲ့နေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲခုနမထိမ့်မှအသေးစိတ်တွေမကြည့်ပါနဲ့လို့ဆိုကြည့်မိရင်ဘာဖြစ်လဲကြည့်မိလို့ရှိရင်လာလိမ့်မယ်လောဘအတွေးတွေလာလိမ့်မယ်အဘိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကာမိဆန္ဒဒီနေရာမှာအဘိဇ္ဇာသူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့လောဘမဟုတ်ဘူးဒီကာမိဆန္ဒဆိုတဲ့နိဝရဏတရားကိုဆိုလို့ရပေါ့လောဘဖြစ်လာမယ်ဒေါမနတာပကြိဏမှုတွေစိတ်ခံစားမှုတွေတက်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အဘိဇ္ဇာတို့ဒေါမနတာလို့ဆိုတဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေသူတို့ကနေတနွေငင်းဒစင်ပါဆိုတာလို့ခြံတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေပါနောက်ကနေလိုက်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုယ်တစ်ခုမြင်လိုက်လို့မထိမ့်သိမ့်လိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဓာရီယာဝင်လာတယ်ဆိုတာကော့ကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ဝင်လာအဲ့ဒါတွေမဝင်အောင်ထိမ့်သိမ့်ရှောက်ရှောက်ပါတတတံဝရာယအပိစတိဆိုလိုတာကမျက်စိကိုထိမ့်ဆိုတာမျက်စိကဝင်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့တတိပညာနဲ့မစင်စားသည့်အတွက်ကြောင့်နှစ်သက်စရာအာယုံဆိုရင်လောဘဖြစ်လာမယ်ဘုန်းကြီးအားယုံဆိုရင်ဒေါသဖြစ်လာမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအဆင့်ကိုမရောက်အောင်ထိမ့်ပါဆိုလိုတာလောဘတောတောကိုထိမ့်မှလို့ပြောတာနော်မျက်စိကိုထိမ့်ဆိုလောဘတောတောကိုထိမ့်ခိုင်းတာလောဘတောတောအကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ထိမ့်ပါစဉ်းစားတယ်လေလူတွေကတွေ့လိုက်တာနဲ့စဉ်းစားတယ်ဒီတိုင်းမနေဘူးလှတဲ့လူတွေ့ရင်လည်းလှလိုက်တာဆိုတာစဉ်းစားတယ်နော်ဘုန်းကြီးအားကောင်းတဲ့လူဆိုရင်လည်းဘုန်းကြီးအားကောင်းတာတွေစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီမှာအကုသိုလ်တွေကဇက်ဝင်လာအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ထိမ့်ပါလို့ပြောတာနော်အတန်ကြာလဲထို့တူပဲအနှံ့ရရင်လဲထို့တူပဲလျာနဲ့လျက်တဲ့အခါမှလည်းထို့တူပဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှလည်းထို့တူပဲစိတ်ကူးကြံစီမျက်စိနာနာလျာကာယမပါဘဲနဲ့စိတ်ထဲမှာပြန်တွေးတာသို့မဟုတ်ညှော်တွေးတာပြန်တွေးတယ်ဆိုတာတွေးပြီးသားကိုပြန်တွေးတာညှော်တွေးတယ်ဆိုတာမတွေးသေးတော့ညှော်တွေးတာအဲ့ဒီပြန်တွေးတာတွေညှော်တွေးတာတွေလုံနေလို့ရှင်တယ်ခဏလို့ကျင်းနှက်ဆရာတွေမကျင်းနှက်ဆရာတွေလောဘတွေဒေါသတွေဒါတွေဝင်လာမယ်အဲ့ဒါတွေမဝင်အောင်ထိမ့်သိမ့်ပါလို့သူဆိုလို့တယ်နော်သူဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီအိန္ဒြိယသံဝရဆိုတဲ့ဒီတတိနဲ့ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တဲ့ကိုကျင်းသီလဟာအလွယ်တကူချိုးပေါက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့အိန္ဒြိယသံဝရဟာတကယ်ရတော့စိတ်ကိုထိမ့်တဲ့အကျင့်တစ်မျိုးပဲသို့တော်သီလထဲမှာထည့်ပြီးတော့သီလ၄ပါးဆိုတဲ့မှာအိန္ဒြိယသံဝရကိုသီလတစ်ပါးအနေနဲ့ထည့်ပေးတာ။ဘာလို့ဆိုသီလကိုအကျိုးပြုတာ။အဲ့တော့ဒီနေ့နှစ်ခုပြောတဲ့ထက်မယ်သီလပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီကိုချင်းသီလပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဘာအကျိုးရသလဲ။ခုနတိုင်းနေဘာအကျိုးရတော့ဆိုရင်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ရတယ်မစင်းသားနဲ့သိရင်납ပြည့်ရောက်တယ်သူကတော့တော့ဘွားမစင်းသားနဲ့နော်ဘာအကျိုးရအဲ့ဒါတွေကတော့ဘွားဆိုကိုလည်းမသိသေးဘူးအဲ့တော့ကိုချင်းသီလလုံုံလို့ရှိရင်ဘာအကျိုးရတာတော့ဆိုအနောဝိသဒုက္ခ happiness of innocence ပဲအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲကိုချင်းတိလာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီအနဝိသဒုက္ခအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုဒီဘဝမှာခံစားရမှာ။နောက်ဘဝကောင်းတာမကောင်းတာတွေသာထားဒီဘဝမှာနောက်ဘဝအတွက်ကိုမမျောနိုင်ဘူး။ happiness or innocence ဆိုတဲ့အနဝိသဒုက္ခကိုတိလာနဲ့ပြည့်စုံရရှိပါလေ။ကိုဘဝဟာအပြစ်ကင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ခါတွေးလိုက်တွေးလိုက်ရင်းထဲမှာအေးပြီးတော့ကျဉ်းနှက်နှစ်သက်နေတယ်။ငါပါအပြစ်မှမရှိဘူး။အဲ့ဒီဟာအတွက်ဘုရားဗလာတွေဟာစ조사အထောက်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ်။အနဝိသဒုက္ခ happiness or innocence တခြား ဒီ happiness or innocent အစစ်ဟာသီလကပေးတဲ့အရာသာလည်းဖြစ်တယ်ကိုကျင်းသီလကပေးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပြန်ဟုတ်ပြီကိုကျင်းသီလရှိလို့ happiness or innocence ဖြစ်လာပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုအိန္ဒြိယသံဝရအိန္ဒြိယသူခုဒ္ဒထွာရအိန္ဒြိယတကားလုံခြုံလို့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ထိနိုင်တယ်ဆိုရင်သူကြတော့ဘယ်လိုအကျိုးရအောင်လို့ဆိုဒီစိတ်ထဲမှာတည်ငြိမ်ပြီးတော့အေးချမ်းတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုအဖျားသိကဒုက္ခဘယ်ရာမှရောဆွတ်เสียမလို့တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးနဲ့နော်ဒီချမ်းသာဒုက္ခမျိုးစိတ်ချမ်းသာမှုကိုရတယ်ဟုတ်တေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ယစီကလည်းအာယုန်နီလာဆက်သွဲတယ်နားလည်းဆက်သွဲတယ်နှာခေါင်းလည်းဆက်သွဲဆက်သွဲမှုတွေအများကြီးပေါ်မှာကိုယ်စိတ်ဟာမတည်ငြိမ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်ဆိုတော့ရောထွေးတယ်ဒုက္ခတွေအများကြီးဖြစ်နေတာဖြစ်မှမသိဘူးနော်ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမသိလိုက်ဘူးအေးတတိနဲ့ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာအပြတ်တေကဒုက္ခဘယ်ညာမှရောဆွတ်เสียမလို့တဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိပါတယ်နော်စိတ်ဟာပလောင်ဆူးနေတာမရှိတော့ဘူးမြင်သည့်အတွက်ကြောင့်လဲတော့နှုတ်တာမရှိဘူး။ဒါကြားလို့လဲကိုယ်စိတ်တွေမှာအနှောက်အယှက်တွေမရှိဘူး။နော်။ကြံတဲ့စိတ်ကိုချင်းကြောင့်လည်းပဲကိုယ်ရင်ထဲမှာအနှောက်အယှက်တွေပါတခုမှမလာဘူးဆို။အဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးကိုရရှိနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုလို့။ဒါဘုရားဘာသာတွေမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးလက်တွေ့ရတဲ့အကျိုးတွေဟာဒီနားမှာပဲရှိတယ်။နော်။ဒီမှာပဲရှိတယ်။ဟိုးဝေးကြီးကမညောနဲ့အခုလို့အခုရတယ်ဆိုတာဒီချမ်းသာဒုက္ခတွေပဲ။ဒါကိုယ်တိုင်သိရှိနိုင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေအဲ့တော့ဒီကနေ့သီလတမ္ပဏရေအိန္ဒြိယသူခုတ်တတော်လာရေဒီနှစ်ခုကိုအသေးချာမှတ်သားထားပြီးတော့တို့ဘုရားရဲ့တပည့်တော်အကတွေဖြစ်တရားတွေရောစွာကိုကျင်းသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်စုံတို့တွေကြိုးစားမယ်ကိုကျင်းသီလဆိုတဲ့ထဲမှာကိုတိုင်ကျင့်သုံးရမယ်လူဖူးကြီးတွေကျင့်ဝတ်တွေကိုယ်သွားတဲ့နေရာမသွားတဲ့နေရာဆိုတာ၄ဓာရီပါအပါဝင်ဖြစ်တယ်ခြေပြတ်နေမကောင်းတဲ့အပြစ်တွေမှန်သမျှဟာတို့တွေဟာအသေးဖွဲ့ရစားပြီးဂယူးဆိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါကိုကျင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံပြီးမြင်လာကြတာအစတဲ့အာယုန်ဤဝင်လာတဲ့အခါမှာလောဘမဖြစ်အောင်ထိမ့်မယ်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိမ့်မယ်ဆိုရင်ဒါအိန္ဒြိယသံဝရအိန္ဒြိယသံဝရဖြစ်လို့ရှိရင်အပြတ်တေကဒုက္ခဘာမှလောဟိုတရားဆိုတာချိုးနေပြီလို့နောက်ထပ်အချိုဆွက်เสียမလို့သလိုပဲသူ့အနေနဲ့သူပြည့်စုံပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုယ်ချမ်းသာမှုရနိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်ဒီအကျိုးတရားတွေကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသိပြီးတော့တေခပฏิပဒါမှာနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ကိုယ်တဏ္ဍာမှာပြည့်စုံအောင်ထို့တွေအရေးတကြီးကျင့်သုံးလိုက်နာကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတတိထားကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်
1: းသာဓုသာဓုသာဓုပါဘုရား
0: သာသနာတော်နှစ်2564ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1382ခုနှစ်တစောင်းနဗိကျော်23ရက်2020ပြည်နှစ်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့နန္ဒာသစ္စာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတရားရိပ်သာအဖွဲ့ကဥဆောင်ဆင်ရင်ကျင့်ပါပြုလုပ်အပ်သောအွန်လိုင်းအထူးဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့နန္ဒာသစ္စာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတရားရိပ်သာအဖွဲ့နှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေမိသားစုများ၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်သေခပฏิပဒါအပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်ရှင်နန္ဒမထေရမြတ်ကပိလမုမြို့တော်မှာတန်ထာကာရဆိုတဲ့မြို့တွင်အဆောက်အအုံမှာ သေခပတိဝရသေခတုတ်တံကိုရသော်ပြရဲ့အမိတ်နဲ့ခေါ်ကြခဲ့တာဖြစ်တယ်အပိုင်းတစ်မှာသေခပုဂ္ဂိုလ်ကြီးချင်းရမယ်ချင်းစဉ်နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ကိုရှင်းလင်းပြခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နံပါတ်1ကသီလတံပန်တော်ဆရာဆရာကိုချင်းသီလတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုချင်းသီလပြည့်စုံအောင်ထိုးကိုချင်းသီလပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာအသက်ဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်နိတိတွေလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာတွေသွားတဲ့နာနဲ့မသွားတဲ့နာအဆုံးပါဝင်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒုတိယကဣန္ဒြိယေတုခုတ္တထွာရောဣန္ဒြိတကားကိုလုံးညုံအောင်ထိမ့်သိဆောက်ရှောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဒုတိယခြင်းစဉ်ဒါကတော့သီလခိုင်မြဲဖို့အတွက်ဘုဒ္ဓမအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့။နံပါတ်1သီလဆိုတာကကာယကံဝစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိတိတ်ကမလို့ခေါ်တဲ့ကိလေသာ။ကျွလွန်လာတဲ့ကိလေသာ၊ကျွလွန်စေကြောင်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာ။ကာယကံဝစီကံကိုထိမ့်သိခြင်းအပြင်ကိရိတာကိုနှိက်ွက်တဲ့ချင်းစင်ပါပဲ။ဣန္ဒြိယတံဝရဣန္ဒြိယသူခုဋ္ဌ ద్వార ဆိုတာကြတော့တတိနဲ့ပတ်သက်တယ်။တတိဟာအဘိဓမ္မာရေးကြည့်လို့ကာယကမ္မစီကံသီလထိမ့်သိပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကနေစပြီးတော့အခြေခံကြကြတတိထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲကောစီကထိတ်သိမှုဟာပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ချင်းစဉ်ဆိုတာဟာအလုံးသိရှိနားလည်ထားကြရမှာကတော့ဘာအတွက်လှုပ်တာလဲလောကမှာဒုက္ခဆိုတာကိုဘယ်သူကဖန်တီးနေတာလဲဘဝကြီးကိုဘယ်သူကဖန်တီးနေတာလဲအဲ့ဒီဘဝဒုက္ခကိုဖန်တီးနေသူဟာဘုရားရဲ့ဆုံးမအရာဆိုရင်ကံနဲ့ကိလေသာပဲဖြစ်တယ်ကံတရားနဲ့ကိလေသာဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒုရီဒုက္ခတော်ရီဒုက္ခရောက်ဖို့ဖန်တီးနေတယ်ဆိုတာဒါအဓိကအခြေခံအဖြစ်သိထားရမှာကံနဲ့ကိလေသာသည်ဘဝဒုက္ခကိုဖန်တီးနေတာဖြစ်တယ်ပဋိစ္စသောပရှုတော်ကနေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုရဲဒီအချက်လေးကိုကြည့်အဝိဇ္ဇာဆိုတာကိလေသာသင်္ခါရဆိုတာကံအဲ့ဒီကိလေသာနဲ့ကံနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဝိညာဏဆိုတဲ့ပရိသေတွေကိုဖန်တီးကြတာပဲနောက်ပရိသတ်သုံးဘက်ဒုတိယဘိုင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဏပစ္စယဥပါရဏဥပါရဏပစ္စယဘဝဘဝပစ္စယသာတိဆိုတဲ့ဘိုင်းလေးကိုကြည့်လိုက်တဏယေဥပါရယေဒီနှစ်ခုကခိလေသာဘဝဆိုတာကမ္မဘဝကိုယူတဲ့အခါမှာကံအဲ့ဒီမှာလည်းပဲခိလေသာနဲ့ကံနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့သာတိဆိုတဲ့ဘဝကိုဖန်တီးပြန်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့သဘောပေါက်ထားရမှာတော့တို့တွေဂျုံတွေးနေရတဲ့ဘဝဒုက္ခကြီးကို ဘသူကလုံနေတာလဲဘသူကဖန်နေနေတာလဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကံနဲ့ကိလေသာကလုံနေတာကံနဲ့ကိလေသာကဖန်တီးနေတာအဲ့ဒီကံကိလေသာနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖန်တီးနေတဲ့အထက်မှာဘသူကအဓိကကြလဲလို့ဆိုရင်ကိလေသာကအဓိကကြကိလေသာကအဓိကကြလို့ကိလေသာကိုဖယ်ဖို့လမ်းစစ်တစ်ခုချမှတ်ရတာဖြစ်တယ်။ကိလေသာဖယ်လိုက်ရင်ကံတရားလိုလိုဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိလေသာကအဓိကတခါအဲ့ဒီကိလေသာတွေမှလည်းပဲဘသူကအဓိကလဲလို့ဆိုရင်ပရိသတ်ဘုပ္ပနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပေါ့ပရိသတ်ဘုပ္ပရှိပိုင်းမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာပရိသတ်ဘုပ္ပနောက်ပိုင်းမှာကျတော့တဏှာဆိုတဲ့ကိလေသာအဲ့ဒီကိလေသာတစ်ခုကအဓိကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတည်းမှာလည်းပဲသစ္စာရှုတော်ကပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကဖုံးကွယ်ရေဖုံးကွယ်ဖုံးကွယ်ရေဖုံးကွယ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဓိကလက်ထဲကတဏှာဖြစ်တာမို့ဒုက္ခသမှုရယောတဏှာသစ္စာရှုတော်ကရှိတဲ့အခါကျတော့အဓိကတဏှာတစ်ခုတည်းကိုပဲပြောလိုက်တာအနေကသတိတန်တာရံတဏဝိတံအဋိပိတံဆိုတဲ့ထဲမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကတဏကိုကဟကာရခန္ဓာအိမ်ဆောက်လုပ်သူအဖြစ်ဖော်ပြထားတာရှိတယ်သစ္စာတရားတော်မှာဆိုရင်ယာယံတဏပောတုဘဝိကသစ္စာမှာတဏှာကိုဘောတုပဝိကာဘဝကိုဖြစ်စေတယ်လို့ထပ်ထပ်ပြီးတော့ပုဏဘဝထပ်တလဲလဲဒီဘဝပြီးနောက်ဘဝနောက်ဘဝပြီးနောက်ဘဝနဲ့ဆိုပြီးတော့ပုဏဘဝဘဝတွေမပြတ်အောင်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဘဝတွေကိုဖန်တီးပေးနေတဲ့အကြောင်းတရားတဏှာပဲလို့အဲ့တော့ကိရိတာထဲမှာအဓိကpoint out လုတ်ပြတာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ခြင်းစဉ်မှန်သမျှပြစ်မှတ်ကတော့အဲ့ဒီဘဝကိုဖန်တီးနေတဲ့ခိတ္တတာတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ပဲအဓိကအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့လုပ်တယ်နော်ထို့ရတွေ့ခြင်းနေတာပြစ်မှတ်ကဘယ်သူလဲဘယ်ဟာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခိတ္တတာပဲဖြစ်တယ်ကိလေသာကြီးသွားရင်ကံနဲ့ကြီးသွားတာဒါကြောင့်မလို့ကိလေသာဖယ်ရှားရေးလမ်းစဉ်စိတ်ဖြူစင်အောင်ထားဆိုတာလေကိလေသာဖယ်ရှားတာကိုပြောတာတမန်အယတ္တာတွေပြောတဲ့စိတ်ဖြူစင်မှုဆိုတာအပေါ်ယံလေးပြောတဲ့စိတ်ဖြူစင်မှုတကယ်စိတ်ဖြူစင်မှုဆိုတာကိလေသာကိမစိတ်ဖြူစင်တာအဲ့တော့အဖြူစင်ဆုံးစိတ်ကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ရတ္တပဲစိတ်တို့ရတ္တဖို့စိတ်တို့အဖြူစင်ဆုံးကျန်တဲ့စိတ်တွေကတော့ဖြူစင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘာကြောင့်လဲဆိုကိလေသာတွေရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေတရားကျင့်ကြတယ်တရားကျင့်ကြတယ်ဆိုတာဘာအတွက်ကျင့်တာလဲလို့ဆိုရင်ကိလေသာဖယ်ရှားဖို့ကျင့်တယ်ကိလေသာကိုဘာကြောင့်ဖယ်ရှားကျင့်တာတော့ဆိုဘဝဒုက္ခတွေကိုဖယ်ရှားကျင့်လို့ကိလေသာဖယ်ရှားမှဘဝဒုက္ခတွေဖယ်ရှားဘဝဆိုတာဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဒုက္ခ။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဘဝရလာတာဒုက္ခရလာတယ်လို့ပဲဟောတာ။ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘဝဆိုတာခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုကိုဘဝလို့ခေါ်တာပဲ။တခြားခေါ်တယ်မရှိဘူး။ခန္ဓာငါးပါးရလာတာကိုပဲခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုကိုပဲဥပပတ္တိဘဝလို့ပြိဿသောဥပမာလို့သုံးတာ။အဲ့တော့ဘဝရလာတာဟာဒုက္ခရလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘဝကိုဖယ်ရှားခြင်းလို့ရှိရင်တည့်ရဲ့ကြီးဖယ်ရှားလို့မရဘူး သမားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကဘဝမှာဒုက္ခတွေကြုံတဲ့အခါတည်ရင်အေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဆုစိတ်လောက်ကြတယ်ကိုယ့်ကိုသတ်သိကြတယ်ဟဲ့အေးမလဲဒီဘဝပြီးရင်ဒီတဆိုတဲ့နောက်ဘဝတစ်ခုရောက်လာမှာဘဝဟာပြတ်မှာမဟုတ်အဲ့တော့ဘဝကိုဖယ်ရှားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝကိုဘသူကနေပြီးတော့ဖန်နေနေတာလဲဆိုတော့တရားခံကိုရှာဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတရားခံကဘသူရောဆိုကိရိတာပဲကိရိတာတဲ့မှာအဓိကတရားခံကဘသူရောဆိုရင်တဏှာပဲတဏှာလို့ပြောလိုက်ရင်ဉာဏ်နဲ့ကိရိတာတွေမပါဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးခေါင်းတက်ပြီးတော့ပြောတာဒါကိုပြာဏနီးလို့ခေါ်တယ်အဓိကပြာဏကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ဟာတွေပါသွားဥပမာမယ်ခုခေတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တမတာကြီးကြွလာပါတယ်သူပြောမယ်ဆိုရင်တမတာတယောက်တည်းမလာဘူးသူကိုရန်တော်တွေပါတယ်သူနောက်လိုက်လောက်ပါတယ်ကုန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုထဲ့မပြောအဲ့ဒါကိုပြာဏနီးလို့ခေါ်တယ်အဓိကတူပဲပြောလိုက်တာဌာနတွေကအလိုလျောက်ပါသွားတယ်အဲ့လိုပဲတဏှာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဉာဏ်ကိရိတာတွေကောပါလာတယ်တဏှာဖယ်လိုက်ရင်လည်းဉာဏ်ကိလေသာတွေကုန်ဖယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒိခပฏิပရာအာဆိုတာဘဝဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်မပြောင်းလဲတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ရဗုဒ္ဓရဲ့တခုတည်းသောခြင်းစဉ်ကြီးပါပဲဧကယနောယံမေခောလို့ဆိုတဲ့ဒီခြင်းစဉ်ဟာလည်းပဲကိရိတာဖယ်ရှားတဲ့ကျင့်စဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဝါသာရိအနေနဲ့နေပါရောကြောင့်အကျင့်ကိုကျင့်ပြီးဆိုရင်ကိရိတာတွေကိုအစင်းနဲ့ဖယ်ရှားသွားဖို့လိုအပ်တယ်။ကိရိတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကာယကံတောင်းညံ့မှုဝစီကံတောင်းညံ့မှုကိုသီလနဲ့ဖယ်ရှားလိုက်ထိန်းချုပ်ပေးတာအဲ့တော့ထိန်ချုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာရှင်တွင်နှလုံးထဲပါကိရိတာဖြစ်မလားအောင်တတိနဲ့ယစီတကနာတကနာခေါင်းတကလျှာတကကာယတကမနတကလို့ဆိုတဲ့အာယုန်ဒီဝိညာဉ်ထွက်ရသုံးမဟုတ်စိတ်ကအာယုန်နဲ့ဆက်တွေ့ရအဲ့ဒီတကားပေါက်တွေကိုစိတ်နဲ့အာယုန်နဲ့ဆက်တွေ့တဲ့အခါမှာကိလေသာပါမလာအောင်စစ်ထုတ်ဖို့လိုတယ်။မှန်တော့အာယုန်ကိုမဝင်အောင်တားတာမဟုတ်ဘူး။အာယုန်ပေါ်မှာစိတ်ကတွေ့တာလည်းလောဘမဖြစ်ဘူး၊မုန်းတိတဲ့ဒေါသမဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒါကိုစစ်ထုတ်တာ။နော်။တကားဆိုတာကတော့ဝင်သူထွက်သူကတော့အသုံးပြုရမှာပဲတကားပိတ်ထားလို့တော့မရဘူးအဲ့ဒီအခါမှာစစ်ဆေးပြီးတော့ဝင်သင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝင်ရမယ်ဝင်သင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝင်ရအောင်ဘသူတွေကိုဖယ်ရှားမှလဲဆိုရင်စိတ်ထဲမှာအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောဘဒေါသဒီကိရိတာတွေမဝင်အောင်ထိမ့်သိမ့်တာကိုဣန္ဒြိယသူကုဋ္ဌတော်ရောလို့နံပါတ်1ကျင့်စဉ်ကဒါသီလကိုထောက်ကူပြုတဲ့ကျင့်စဉ်ပဲတတိနဲ့ထိသိဆောလျှောက်တာအဲ့တော့တရားချင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒါကိုမထိမ့်သိမ့်ပဲနဲ့တရားပဲထိုင်နေဆိုပြီးတော့ထိုင်နေလို့မရဘူးနော်တတိထားဖို့ရကအချိန်မရွေးကိုယ့်မျက်စိဖွင့်လိုက်တာနဲ့အဆင်းအယုံတွေဝင်လာမယ်နားဆွင့်လိုက်တာနဲ့အတန်တွေဝင်လာမယ်ဝင်လာတဲ့အဆင်းအယုံအတန်အယုံတွေပေါ်မှာစောင့်ကြည့်ရမှာပါတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံမှာစိတ်ကလေးကစိတ်ကလေးလို့ဆိုပါစို့စိတ်ထဲမှာတဏှာဖြစ်လာသလားတဏှာဝင်ပူးလာသလားသို့မဟုတ်မကြည်နဲ့တဲ့ဒေါသဝင်ပူးသလားအာယုန်လာလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်ရင်လောဘမကြိုက်ရင်ဒေါသဒီလိုလာတာကိုအဲ့တော့လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်တတိယနေပြီးတော့သူတို့ထိမ့်သိမ့်ပေးနေတာအဲ့တော့ ထိုင်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်သွားနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အိတ်နေတာပဲလျောက်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်လျောက်တဲ့ရသွားဣရိယာပုတ်၄ပါးလုံးမှာအာယုန်ညာကုဒီ द्वार တွေနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်နေကြတာဖြစ်လို့ဆက်သွယ်နေတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းကိုတတိထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတာအိန္ဒိရိယသူကုဋ္ဌ द्वार လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာတတိလေးကလွတ်သွားလိုက်တာလည်းတစ်ပြိုင်နဲ့နေသက်ဆရာအာယုန်ဆိုရင်လောဘဝင်လာပြီမကြိုက်တဲ့အာယုန်ဆိုရင်ဒေါသဝင်လာအဖမသိဘူးဆိုရင်မောဟကတိတ်တိတ်လေးဝင်ဒီကုတ်တာတော့ဒီပုံစံကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုနဲ့တည်းမဲ့လောကမှာအတော့ကိုကောင်းတဲ့လူကောင်းသူကောင်းလို့ဆိုရတဲ့အဆင့်မျိုးကိုရောက်သွားပြီလောတော့ထိနိုင်ပြီဆိုရင်လူတွေမှာဟာတကယ်လူတော်ပဲတကယ်လူကောင်းပဲထီးတဲ့အစင်းနေတာတောင်မှပဲကိုချင်းသီလာလေးကောင်းတာသို့မဟုတ်သူတော်ကိုမညှင်းဆဲတာမနှိပ်စက်တာမစော်ကားတာဆိုတာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လူကောင်းလို့သတ်မှတ်နေချင်ပြန်အခုဟာကတော့လူကောင်းတဲ့မှာတကယ်ကောင်းတဲ့ပါဖက်ဖြစ်တဲ့တကယ်လူကောင်းပဲသီလသမ္ပန္နောဆိုတဲ့နံပါတ်1အချက်နဲ့ပြည့်စုံမယ်ဣန္ဒြိယေသူကုဋ္ဌ द्वार ဆိုရဲဒုတိယချက်နဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုတကယ်လူကောင်းဖြစ်သွားတယ်တကယ်သူရောဇဉ်ဆိုတာအဲ့ဒီချက်ကသူရောဇဉ်လို့ပြောကာယကံဝစီကံလည်းလုံယုံနေစိတ်ကိုလည်းထိမ့်သိမ့်ထားတယ်သို့တော့မပွေးခပိုက်ပိုက်ထားသလိုသူ့ရင်ထဲမှာတော့ကိလေသာတွေကရှိနေသေးတယ်သူ့လုပ်ငန်းဟာမပြီးသေးဘူးလို့ပြောအဲ့ဒီယင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒီကိရိတာတွေဟာ positive ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြပါဆုံးအဲ့ဒီ positive ဖြစ်နေလို့ရှင်အနေကြီးကအချိန်ပြေးလာနေတယ် negative ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာခဏခေတ်ကတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ခေတ်မှာဆိုရင်တော့ဒီစကားနှစ်ခုကရှေ့တန်းရောက်လာ positive နဲ့ negative ဆို negative ဆိုရင်လူတွေကဝန်တာနေကြတယ်တကယ်ကတော့ကိလေသာ negative ဖြစ်မှဝန်တာရမှာပို့ပြီးတော့နော်ကိုယ်ရင်ထဲမှာကိလေသာတွေကဒီကိုဗစ် negative ဖြစ်ပေမဲ့လို့ကိလေသာတွေ positive ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတော့သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီကိလေသာတွေ positive မဖြစ်အောင်တို့တွေကပို့ရေးချီးနေတယ်ဟုတ်ပြီဒီချင်းစင်တစ်ခုနဲ့အတော်တန်ထိမ့်ချုပ်ထားလိုက်ထိမ့်ချုပ်ထားပြီးတော့နောက်ထပ်ဝင်ပေါက်တစ်ခုကအရေးကြီးတဲ့ဝင်ပေါက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုတာနံပါတ်3မှာအဲ့ဒီဝင်ပေါက်ပိတ်ဖို့သူကြတော့ပညာနဲ့အသုံးချရမှာဖြစ်တယ်တတိနဲ့တည်းမရပညာနဲ့ပါအသုံးချဖို့အဲ့ဒီနံပါတ်3ချင်းစင်ကိုဒီကနေ့ရှင်းပြီးတော့ပြောအောင်ပေါ်စနေမတ္တိညူဟောတိပေါ်စနေစားသုံးတဲ့အစာအဟာရအစာအဟာရကိုစားသုံးတဲ့အခါမှာမတ္တိညူအတိုင်းတာပမာဏကိုသိသူဖြစ်ရမယ်မတ္တိညူဟောတိအတိုင်းတာပမာဏသိသူဖြစ်ရမယ်ဒီချက်ဆိုတို့တွေရောနေစင်နေမြအစာစားနေကြရတယ်အစာမစားရင်လည်းအသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးအစာနဲ့မကင်းနိုင်ကြဘူးဒါကြောင့်မို့ပောဇနိမတ်တင်ယူစားတဲ့တောက်တဲ့အခါမှာပမာဏကိုသိသူဖြစ်ရမယ်ဆိုဘယ်လိုသိသူဖြစ်တယ်လဲဆိုအဓိပ္ပာယ်ရှင်းနေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအမှာရှင်းအနန္တရှင်းပြတာလေးကိုပထမပြောအောင်ပါဠိတော်တွေထဲမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲရှင်းပြတယ်အစာစားတဲ့အခါမှာအတိုင်းတာပမာဏကိုသိတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲလို့ဆိုရအကျိုးအပြစ်ကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးကိုယ်ရင်ထဲမှာရာသတဏ္ဍာကစတဲ့ကိလေသာတွေမဖြစ်အောင်စားတတ်တာကိုပောဇနိမတ္တညုတာလို့ခေါ်တယ် မတ္တညူလို့ခေါ်တယ်။နော်ဝိတ္တမှာဆိုလို့စာလျှော့စာရာပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဝိတ္တမှာဆိုလို့စာလျှော့စာရာမျိုးဒါပြုတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အတိညာနဲ့စားပါလို့ဆိုလို့တယ်မတ္တညူဆိုတာသိရ။သိတယ်ဆိုတာဒီကိုယ်စိတ်ထဲမှာအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိလေသာမဖြစ်အောင်သိရမယ်လို့ဆိုလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ဖြစ်သိနေရသိအောင်လုပ်အောင်သိအောင်လုပ်ပြီးကိလေသာမဖြစ်အောင်စားရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒီမှာအခြေခံကြကြအနေစပြီးတော့ရှင်းပြတာလေးလက်ရှိဒီမှာတော့ပစ္စဝေခဏဆင်ញင်ပြီးတော့စားတယ်ဆိုတဲ့စားပုံစားနည်းလေးကိုပြောပြပဋိသင်္ခာယောနိသောအာဟာရံအာဟာရေတိဆိုတဲ့စကားအစယဗုဒ္ဓရဲ့တပိတဝကဟာအာဟာရကိုစားတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့မှန်ကန်ကန်ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့အစာစားတယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုဆိုတာအဓိကဘာလို့ပြောရတော့ဆိုအစာဘာလို့စားရတော့အချင်းညုတ်ပြောမယ်ဆိုရင်အစာကိုငါတို့ဘာလို့စားရတော့ခန္ဓာကိုယ်တည်တတ်မှုတရားဓမ္မကျင့်သုံးနိုင်မှုအဲ့တော့အဓိကဤမှန်ချက်ကတရားဓမ္မကျင့်သုံးနိုင်မှုကုသတရားပြုလုပ်နိုင်မှုဟာဒါအဓိကဖြစ်တယ်ဒါအစာစားခြင်းရည်ရွယ်ချက်နောက်ရွတ်ရိုးလေးပြောတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဘာလို့ဆိုအစာမစားရရင်သူဟာအသက်မရှိဘူးအဲ့တော့အသက်ရှိတည်တံ့ပြီးကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာဒီအစာစားခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကဘာလို့ဆိုအသက်ရှိဖို့အသက်ဘဝမှာယက်တည်နိုင်ဖို့အတွက်စားတယ်ယက်တည်ဖို့စားတယ်အဲ့ဒီယက်တည်ဖို့လို့ဆိုတာဟာအစာကနေအထောက်အကူပြုတယ်ဆိုတော့အကျိုးတရားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့စားခြင်းပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုဆင်ញင်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်ခြိုက်လို့စားတာမဟုတ်ဘူးဝါကျင်လို့စားတာမဟုတ်ဘူးလှကျင်လို့စားတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်အစာမစားရင်အသက်ရှိနိုင်ဘူးစားစားမှအသက်ရှိပဲဆိုရယ်ဒီရွယ်ချက်ဟာအမှန်တမ်းမှရိုးရှင်းပြီးတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာရှိတယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်အကျိုးသက်ရောက်တော့ဆိုရင်အေးအစာမစားရင်အသက်ရှိနိုင်ဘူးအစာစားရမယ်ဒီတော့ကိုယ်မှာတဲ့တာစားမှကျမ်းမှာမယ်။ဟောဒီဟာလေးတွေသိတာကစားပြီ။ဘလောက်ရိုးရှင်းအဲ့ဒီရိုးရှင်းတာဟာဘာမှဒီအတွေးလေးကဘာမှအကျိုးမပြုဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။မရစွာအကျိုးပြုတယ်။လောကလူတွေကြည့်ကြိုက်လို့စားတာ။တဲ့တယ်မတဲ့တယ်ကြိုက်ကြိုက်လို့စား။ကြိုက်ရင်တဝါတပြည့်စားကြတယ်။မကြိုက်ရင်လက်တော့မကြည့်ဘူး။မကြိုက်ရင်ကြိုက်တဲ့အစာရှာစားတယ်တက်ရှိဖို့မဟုတ်တော့ဘူးရှာပေါ်မှာအရသာခံမှုဖြစ်သွားတယ်ကြီးနေရည်ရွယ်ချက်ကပြောင်းသွားတယ်တရှာလူတွေအစာစားနေတာဘာအတွက်စားနေကြတာတော့ဆိုတက်ရှိဖို့စားတယ်ဆိုတော့အကျိုးကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ဘာအတွက်စားနေကြတာကြိုက်လို့စားတာအရသာခံခြင်းလို့စားတာမျိုးစုံအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအစာကိုအမျိုးစုံတွေချဲ့လာပြီးတော့ချက်ပြုတ်တဲ့နည်းတွေနဲ့ recipe တွေအများကြီးဖြစ်လာပြီးတော့နော်ခွိစိန်တွေကိုလူမျိုးချက်တဲ့ဟာတွေမကောင်းသူများလူမျိုးချက်တဲ့အစာစားကဘာမှအစာစားတွေအများကြီးတွေဖန်တီးလာကြတယ်ဖန်တီးလာကြအဲ့တော့ကြီးကကျမရေးအတွက်ဖန်တီးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတွေရဲ့တတ်မဲ့မှုအတွက်ဖန်တီးတာညာဖန်တီးလာကြခဘာလှဲ့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အစာတွေစားနေကြအဲ့တော့အသက်ရှိဖို့စားတယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်တဲ့ကြော်လွန်နေတယ်လို့သူပြောညာစွာကြော်လွန်သွားပြီအဲ့တော့ညာစွာကြော်လွန်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တဏှာတွေတိုးပွားလာရာသတဏှာတွေတိုးပွားတဏှာတွေတိုးပွားတော့ဘာဖြစ်တယ်ကိဋ္တိတာတွေတိုးတာပေါ့က
2: ိလေသာတွေတိုးလို့ရှိရင်ခုနကိလေသာကိုရှော့ချဖို့ဖယ်ရှားဖို့ဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်ကနေလမ်းလွဲသွားပြီ။လမ်းလွဲသွားရင်မိစ္ဆာပဋိပဒါခေါ်တာပဲ။နော်မိစ္ဆာပဋိပဒါခေါ်တာပဲ။ဘုရားရဲ့ကျင့်စဉ်ကနေလမ်းချော်သွားတယ်။ဒီအစာလေးတစ်ခုကနေမှဒါလမ်းချော်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အစာစားတဲ့အခါမှာသူကအစာအာဟာရပေါ်မှာမဲ့မဲ့မောမောမရှိပဲကိလေသာကလွတ်မြောက်တဲ့အသိပညာနဲ့စားရမယ်လို့ပါဠိတော်တွေထဲမှာကြတော့ရှင်းရှင်းလေးပြောဟောထားတယ်နော်ရှင်းရှင်းလေးဟောတာသူကဒါယဟန်နေရင်ကျင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တရားတော်တွေပဲသောတံပိဋကပါတံဒီမရှိမတည်ဘူးလားမရှိမနိကေပါဠိတော်မှာလာတဲ့စကားပိုက်ကလေးတစ်ခုကအဂတိတော်တဲ့အာရဘောမှာမမမောမောမရှိဘူးတဲ့အမုန်းစီတော်ကြိုက်လုံးလို့တဲ့တဲ့မတဲ့တဲ့တွေးဝေးမိမောစိတ်နဲ့စားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အနိစ္စောပန်သောကိလေသာရဲ့လွှမ်းမိုးထားမှုကိုခံရတဲ့စိတ်နဲ့စားတာမဟုတ်ဘူး။အာဒီနဝဓတ္တဝေ။အစာစားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအစာရဲ့အပြစ်ကကိုစားလိုက်တဲ့အစာဟာအာရိပတိကုလတင်ညာရှုတော့ကနေကြီးလိုက်လို့ရှိရင်လက်နိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပါဇက်ထဲထည့်လိုက်ကြတဲ့ဒီအစာမတန်ရှင်းတော့သူများကြွေးလို့မရတော့ဘူး။ဇာတဲ့ဝါပြီသူများကြွေးလို့မရတော့ဘူး။ဒီအစာရဲ့တန်ရှင်းလက်ဆက်မှုတွေကခဏလေးပဲရှိတယ်နော်။ဇာတဲ့ထည့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာခြေကိုးပေါက်တော်တာကထွက်လာသမျှတွေဟာအကုန်လုံးယွန်းစရာတွေကြီးဖြစ်ကုန်။စားတော့ကတော့အများလည်းမှာပျော်ပျော်ပါပါခန်းခန်းနာနာစားကြတယ်။အဲ့ဒီအစာတွေအချိန်တန်လို့ဖိုက်ထဲကနေပြီးပြန်ထုတ်ပြီးဆွန့်ပြေးရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့တွိုင်းလက်လေးထဲမှာတယောက်ထဲချက်ထိုးပြီးတော့ဆွန့်ပြေးကြရရလာတဲ့ reset ကိုချိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအာဒီနောငါတို့စားတဲ့အစာဟာရရဲ့အပြည့်နာစာတွေပါလားရောစရာတွေပါလားဆိုအာဟာရပဋိကုလသိနော်အဲ့ဒါကိုပြောတာအာဒီနောတတဝီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစာအာဟာရရဲ့တက်တန်းလေးရတယ်အမတမတိုးတယ်ပါးစပ်ထဲရောက်သွားတဲ့ကသူများပြေးလို့မရတော့ဘူးဖိုက်ထဲရောက်ပြီးတော့ချိန်တန်လို့ဆွန့်ပြေးရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအလုံးကယွန်းရှာကြတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားတယ်ခန္ဓာနာနာခမကြီးတွေထဲမှာခုံရှိသေးရှိပုံကိုယ်တွေချားထဲမှာစားထားတဲ့အစာလေးဟာနောက်ကြတော့တိတ်တိတ်ပုံပြီးတော့တယောက်တည်းဆွန့်ပြရတဲ့အနေထားပြီးရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီအစာဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နေသက်ဆရာကောင်းတယ်လေအဲ့တော့သူမစားလို့လည်းဖြစ်ဘူးသူစားတာကခန္ဓာကိုယ်အသက်ရှိဖို့တည်တံ့ဖို့အင်အားရှိဖို့ဆိုတဲ့ရွေးချက်လေးရတာမှန်ကန်တဲ့ရွေးချက်လေးပဲအဲ့ဒါလေးနဲ့လည်းစားအောင်အဲ့ဒါကိုပြောတာဒီအာဒီနဝထတ်တော်ပြီနောက်ဆုံးကနိတရဏပိညောတဲ့ခိတိတာကဘလို့ထွက်ရမယ်ဆိုတော့ထွက်ချောင်းလန်းကိုသိတဲ့ပညာကိုနိတရဏပညာလို့ခေါ်တယ်နိတရဏပိညောပရိပုံစတိအဓိကကတော့အဲ့ဒါစားတဲ့အပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ရတ္တတဏှာအစာကောင်းပေါ်မှာမက်မက်မောမောစားတဲ့ရတ္တတဏှာကိုအားလုံးကဖေရှားမယ်အဲ့ဒီလိုသိတာကိုနိတရဏပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပညာနဲ့စားရမယ်လို့ဆိုလို့ပထမအပြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စားတာတော့မှပဲဟိုချုပ်ချယ်တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်နေမယ်မဟုတ်ဘူးကိလေသာဖေရှားဖို့ရှင်ထဲက positive ဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာတွေ negative ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒါလို့ကိုလို့ရတယ်ဖို့ရတဲ့တွေဒီတိုင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှင်အစာအာဟာရတစ်ခုတည်းနဲ့ဒုက္ခရောက်သွားကြတာအများကြီးပဲလေ။နော်။ကျမကြီးထိခိုက်တဲ့အစအသက်ဆုံးရှုံးတယ် ကိလေသာတို့ဘွားပြီးနောင်ဘဝတန်တရာတန်တရာမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ဘဝစက်သိမ့်မကောင်းတာတွေဓာဒီဘောစနေအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဆင်ញင်စမ်းသပ်ကြည့်ရာသတဏ္ဍကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မတည့်ဘူးဆိုတဲ့အစာလဲစားမယ်ပြီးမှဆေးတော့မယ်အတွေးတွေဝင်လာပုံချိဟုတ်တချို့ကျတော့ဝါဝါစားပြီးသေးမယ်ဆိုတဲ့လူတော်ရှိဘဝကိုတော့အဆုံးသတ်နိုင်တော့အောင်သူကပြင်းထန်ဒီဘဝပြင်းထန်တယ်ဒီဘဝတွေရက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီတဏဘဝစက်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုဆင်ញင်ပြီးတော့ဒီအာဟာရကိုပြီးဝဲသုံးဆောင်အောင်မှဖြစ်တယ်လို့ရှင်းနေတဲ့ရှင်းပြပုံလေးကိုကြည့်ရအောင်အာဟာရကိုစားတဲ့အခါမှာတဲ့မထားရမယ့်ရွယ်ချက်၄မျိုးဒါမှန်ကန်တဲ့ရွယ်ချက်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။ဘာနဲ့ဘာကြောင့်ခုဒီကနေ့ခေတ်ကမ္ဘာကယောဂကိုဗစ် -19 ဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာကြည့်ဘာကြောင့် master at နော်တခေါင်းစီပြတ်သက်ကဘာကြောင့်တက်ဘာကြောင့်လက်ဆေးရတယ်လဲဘာကြောင့်တုံးနဲ့တူရောရောနော်တော့မနေပဲနဲ့ခတ်ခွာခွာနေရတယ်လဲအဲ့ဒါဘောပဲတော့ကမခုဆက်အောင်လို့နေတဲ့တော့ပဲအဆန်စားတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒါလို့မခုဆက်အောင်ဆောင်ရမယ်ဟာနဲ့ဆောင်ရမယ်ဟာနှစ်ခုရှိအဲ့ဒီမှာရှင်နနာကရှင်းပြတာလေကနေဝတဝါယတို့ပြောဖို့ပါဖို့အာကစားလုပ်ဖို့စားတာမဟုတ်ဘူးခရံကိုတည်တတ်ဖို့စားတယ်နမရယမရဖို့စားတာမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာကိုယ်ဗလာတောက်မအောင်စားတာမဟုတ်ဘူးနော်အားပြိုင်မှုစားတာမဟုတ်ဘူးနမန္တနာယအသားရည်ဆုပ်ပြေပြီးဖြိုးပြီးတော့ဖလှတိုးအောင်စားတာမဟုတ်ဘူးနဝိဘူဒနာယတင်းတော့တင်းတယ်တစားဆင်မှုစားတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါရိုးရိုးလေးရှင်းရှင်းလေးရက်ဆော့ဗျာရှင်းရှင်းလေးဒီတုတ်တန်နေမှာဒီတိုင်းပဲဖွင့်ဆိုတယ်အမြဲတမ်းညမာလူလေးစိတ်ဓာတ်တွေမှာဆိုလို့ရှိကြပါတယ်ဤသည့်စာဝဲအမဲမဲကိုမြူးရယ်မှန်ကြွလှပရည်ရှင်ပြဖြိုးခြင်းကမတုံးပါဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်မတုံးပါဘူးအဲ့ဒါလေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့စားတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာဒီမှာပါဠိတော်မှာဒေဝတဝါယမြူဖို့ပြောဖို့ကစားဖို့မယိနမရယမယိဖို့နမန္တရာယအလှဆင်ဖို့နဝိဝဒနာယအသာရည်ပြည့်ဖြိုးဖို့ဆိုတာမျိုးတွေဒီအရည်အတွက်စားရမဟုတ်ပါဘူး။ဘာအတွက်စားရတော့ဆိုရင်ယာဝတိဝအိမတ္တကာသထိတိယယပနာယဘဝဟာတက်ရှိနေမှာယက်တိနိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအသက်ဆက်ပြီးတော့ယက်တိနိုင်ဖို့ဝိသုပရတိယဗြဟ္မစရိယဒုက္ခယပင်မခန္ဓာကိုယ်ပင်မမှုမရှိဘဲနဲ့ညသောခြင်းကိုချက်နိုင်ဖို့ဒါတော့ယဟန်နေ့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်တာဆိုတမန်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးအတ္တဟိတပရဟိတကိုယ်အကျိုးသူအကျိုးတိုင်းပြည်အကျိုးလူမျိုးအကျိုးမိသားစုအကျိုးဆိုတဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဘယ်မှာမှဟောဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လို့ဆိုရဒါထားမယ့်ရည်ရချက်လေးတွေထားမယ့်ရည်ရချက်လေးတွေကိုသူတို့ပြခန္ဓာကိုယ်တည်တံ့ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဇီဝတိတ်တွေဟာမျက်မျက်တတာအသက်ဆက်နိုင်ဖို့ဝိသုပါရတိအမစားရလို့ရှိရင်ဆာလောင်ပြီးတော့ပင်မဆင်းရဲမယ်အလုံးလုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပင်မဆင်းရဲမှုမရှိပဲအလုံးလုံးနိုင်အောင်စားတယ်။နောက်စားခြင်းကြောင့်ဒ ဒီတတိပြုရမယ့်ဟာဘာလို့ဟုတ်တယ်

0: အိဗေဖွင့်တာတော့ဝေဒနာဟောင်းဆိုတာအတိတ်ကံကြောင့်ခုခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဝေဒနာဟာကံတစ်ခုတည်းနဲ့ဒီကံတစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့ဒီယောဂဝေဒနာကိုမဖြစ်စေနိုင်ဘူးလက်ရှိမတည့်တာစားခြင်းဆိုတဲ့အာဟာရနဲ့ပေါင်းစားလိုက်မှဒီယောဂဝေဒနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မတည့်တာမစားဘဲနဲ့ရှောင်းလိုက်ခြင်းအပြင်ကံကသူ့တစ်ခုတည်းအလုံးလုံးလို့မရဘူးနော်ကံကအကျိုးပေးခြင်းကိုလုံးလုံးလို့မရဘူးဥပမာမဲ့လူတယောက်ဟာတရားမဲ့ကံပါပဲလို့သူတို့ခင်မှာလိမ်ပြန်မရှိဘူးဆိုရင်လိမ်ပြန်ပြက်ကြပြီတေတာမရှိဘူးပေါ့ဆိုလိုတာတခုနဲ့ပေါင်းဆက်မှဖြစ်တာနော်အစီရင်ဆိုတာပေါင်းဆက်လာအတိတ်ကံနဲ့ဒီဖြစ်တာနဲ့ပေါင်းဆက်အဲ့တော့ပုရဏဝေဒနာဆိုတာအဲ့လိုမျိုးလေဆိုလိုတဲ့ပေါ့နဝိသဝေဒနာဆိုတာဒီစားလိုက်လို့ရှိရင်ကွာအတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့မစားဘဲနဲ့ပိုစားလိုက်လို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအ ਨੇ ဆုံးနေထိုင်မကောင်းဘိုက်အင်းလာတယ်ဘိုက်တင်းတယ်ဆိုတာဒါအသစ်ဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာအစာမကြေတာဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဝေဒနာဟောင်းနေမဖြစ်เสียဘူးဝေဒနာအသစ်လည်းမရเสียဘူးဆိုတဲ့ဆင်ញင်တုံတရားနဲ့စားဖို့ဆိုတော့ပြအဲ့ဒါမှတိကျသေးကြတယ်ဝေဒနာဟောင်းလည်းဖြစ်စေနဲ့ဝေဒနာအသိလည်းဖြစ်စေနဲ့မတည့်တာစားခြင်းအဖြစ်ယောဂဝေဒနာတွေကံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကဝင်လာနိုင်တယ်မတည့်တဲ့အစာအာဟာရစားလို့ရှိရင်ကံကအကျိုးပေးဖို့အခွင့်သာလာတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဝေဒနာအသိလည်းဖြစ်စေရဘူးယတရာစမေဘဝိတ္တိအနာဝိဇ္ဇတာစဖတ်သူရတော့ယတရာဆိုတာနေလို့ထိုင်လို့သွားလို့လျောင်းထိုင်ရသောဣရိယာပုတ်၄ပါးဘဝကြီးမှာလူတွေရဲ့ကိုယ်ကာယလက်ပတ်နေတာဟာသွားလိုက်လျောင်းလိုက်ထိုင်လိုက်အိပ်လိုက်စသဖြင့်ဒီဣရိယာပုတ်၄ပါးနဲ့လက်ပတ်လို့ရတာဣရိယာပုတ်တစ်ခုတည်းနဲ့နေရင်သူကမဖြစ်နိုင်เนาะမဖြစ်နိုင်ထိုင်ကြီးနေလို့လည်းမရဘူးအိပ်ကြီးနေလို့လည်းမရဘူးသွားကြီးနေလို့လည်းမရဘူးလျောင်းထိုင်ရသောဣတိယဘုံလေးပါးမြတ်တောင်းနေတာယတရာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကျမဘဝဆက်နိုင်တယ်ညို့ဆိုပြိုကြပြိုလဲသွားနိုင်တယ်ခန္ဓာအိတ်ကြီးကအနဝိသတာစဖတ်သူရတော့စာကိုစားတဲ့အစားဟာပြစ်ကင်းတာဖြစ်ပြစ်ကင်းတဲ့အစားဒါကတော့ခြုံငုံပြီးတော့ပြောလိုက်တော့ပြစ်မရှိတဲ့အစားနဲ့နောက်ဆုံးမှာအစာအာဟာရရဲ့အထောက်ကူရတဲ့အခါမှာဖတ်သူဝိဟာရလုံးလုံးကိုင်းလို့ကောင်းတယ်နော်အလုံးလုံးနိုင်တယ်မောပိုင်းခြင်းမရှိဘူးတရားအထုတ်နေတယ်တရားအထုတ်နိုင်တယ်အမေဖေကိုပြုစုရင်လည်းပြုစုနိုင်တယ်ဩကိုအကျိုးစီးပွားသူများအကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုရက်ဒါတွေဟာဖတ်သူဝိဟာရပဲအဲ့ဒါတွေအတွက်လွယ်လွယ်ကူကူခန္ဓာကိုယ်သုံးချပြီးတော့လုံနိုင်ကိုင်းနိုင်သွားတယ်လို့ဆုံးလို့ရအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီဝိသုဒ္ဓိမေကျမ်းကြီးကိုဖွင့်တဲ့ပရမတ္ထမင်းစုသားလို့ခေါ်တဲ့ဝိသုဒ္ဓိမေမဟာတိကကျမ်းမှာအင်္ဂါရက်တွေကိုပေါင်းပြထားတာရှိတယ်။ဒါတော့ဗဟုသုတအနေနဲ့မှတ်ဖို့ပေါ့နော်။အခုအင်္ဂါရက်တွေကိုပေါင်းပြထားတဲ့အခါမှာအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အာဟာရလို့သူဆိုလို့လူတွေစားတဲ့အခါမှာမထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်ထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်အင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အာဟာရလို့ဒါတော့ပါဠိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ထည့်ပြီးတော့မှတ်သားဖို့ပါနေဝတဝါယပြုလူပြောပါကစားဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာတစ်ချက်နာမတာယမန်ရေးဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာတစ်ချက်နာမန္တနာယတန်စာဆင်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာတစ်ချက်နာဝိဖူဒနာယလဘတင်တယ်မှုဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒါတစ်ချက်ဒါကပဲ့တဲ့အင်္ဂါအနေနဲ့သူက၄ချက်နောက်တစ်ခုကဣမတကာယတထိတိယယာပနာယခန္ဓာအသက်တည်တံ့မြတ်တာဖို့ဆိုတာဒါတစ်ချက်ဝိဉ္စုပရတိယဗြဟ္မစရိယနှုတ်ခါယပင်မမှုကင်းပြီးတော့ အလုံးလုံးနိုင်မှုမြတ်သောခြင်းကိုကျင့်နိုင်မှုဆိုတာတစ်ချက်ပုရဏိသဝေဒနာပฏิဟင်္ဂာမိနဝိသဝေဒနာနောက်ပါတိတမိဝေဒနာဟောင်းလဲဖယ်ရှားနိုင်ရမယ်ဝေဒနာအစ်ကိုလည်းမဖြစ်เสียဘူးဆိုတာတစ်ချက်ယတရာသမိပဝိတ္တိဣရိယပဌမြတ်တာပြီးတော့ကျမ်းမာဖို့ဆိုတာဒါတစ်ချက်အလုံးပေါင်းတော့တရားဒီထည့်အောင်ရှစ်ချက်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်နော်နောက်ဆုံးနှစ်ခုကတော့အနဝိဇ္ဇတာသာဖာသူဝိဟာရောစာဆိုတာတော့စာသုံးခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဖော်ပြတာစားတဲ့အင်္ဂါရထဲမှာမပါဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီရှစ်ချက်ခုပြောရတဲ့ရှစ်ချက်ကမထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်၄မျိုးထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကလေးမျိုးအလုံးရှိခုလို့ဆိုလို့ပဲနော်မထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က၄မျိုးထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က၄မျိုးနှစ်ခုပေါင်းတော့၈မျိုးကိုစားတဲ့အစာဟာအဲ့ဒီမှာဘောင်ဝင်သွားမယ်ဒါဘောစနစ်မတ်တစ်ညူးဆိုတာအစာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုက်တာကိုသိတယ်ဆိုတာဒီဟာဒီအသေးပဲကိုပြောရတယ်လို့ရှင်နနာဒီလိုဖွင့်ပြရှင်နနာဖွင့်ပြတာဟာသူသဘောနဲ့ဖွင့်ပြတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောသမျှလည်းတုတ်တန်နေမှာဒီတိုင်းပဲဒါဗိတ္တကဆပေးမှာတိတိကျကျဆိုထားတဲ့စကားလေးပဲနော်တိတိကျကျဆိုထားတဲ့စကားလေးအဲ့တော့အစာအာဟာရ၌အတိုင်းအတာကိုသိတယ်ဆိုတာဘာကိုသိတာလဲလို့ပြောရင်မထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်ထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်အသိပညာဖြင့်သိသူဆိုလို့ရနော်ပညာနဲ့စာမထားရမယ့်ရွေးချင်းထားရမယ့်ရွေးချင်းနောက်တစ်ခါစာပေကျမ်းကမှနာမည်ကြီးတဲ့တီယိုကျော်မှာအထက်ကရာတွေခင်မှာတော်တော်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့မထေကြီးပါရှိတယ်မဟာသီဝမထေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမဟာသီဝမထေရဲ့မိတ်ဆွေချက်ကတမှုထူးခြားတယ်အစာစားတယ်ဆိုတာတဲ့နော်အင်္ဂါရှိပန်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အစာဆိုတာတဲ့မထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်၄ပါးကိုဖယ်လိုက်ပါအဲ့ဒါအစာတဲ့ထဲမှာမထားဘူးဆိုတာကြွတင်ပြီးတော့ဒီတည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့မစားဘူးထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်၈မျိုးကိုသူကတွက်ပြတာထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်၈မျိုးကဘာရောလို့ဆိုခန္ဓာကိုယ်တည်တတ်မှုနော်ဒါတခုအသက်ဆက်နိုင်မှုယာပနာယဒါတခုဝိဟိန်သူပရတိယပင်မမှုကင်းမှုဒါတခုဇမစရိယနုခာယညတ်တော်အချင်းကိုချက်နိုင်မှုဆိုတာဒါတခုဒါတေးခုနောက်တခုကတော့ဥရဏိသဝေဒနာပฏิဟင်္ဂာမိဝေဒနာဟောင်းကိုဖယ်ရှားမယ်နဝိသဝေဒနာနာဥပါဒိတမိဝေဒနာသစ်ကိုမဖြစ်စေဘူးအဲ့တော့ဝေဒနာဟောင်းကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတာတခုဝေဒနာသစ်ကိုမဖြစ်စေဘူးဆိုတာတခုယတရာသမေဘောဣတိဣရိယပထမြတ်တာမယ်ဆိုတာတခုအနဝိသတာအပြစ်ကင်းမှုကိုရရှိမယ်ဆိုတာတခုအဲ့ဒီက၄ခုပေါင်းလိုက်တော့၈ခုဖာသူဝိရတော့ဆိုတာစားခြင်းရဲ့အာနိသင်အကျိုးကျေးဇူးကိုဖော်ပြတယ်လို့ဒီ analyze လုပ်တဲ့အခါမှာဒီပါဠိကို analyze လုပ်တဲ့အခါမှာအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောအာဟာရကိုစားသုံးတယ်လို့ဆိုတာဒီအသေးပဲကိုဆွတ်လို့တယ်လို့ဒါမဟာသီဝမထေရဲ့ရှင်းပြချက်ပေါ့နော်မာဒီဝမထေအများရဲ့ရှင်းပြချက်ကတော့ခုနအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဒီပိဋကတ်သုံးဘုံမှာပါတဲ့ဒီရှင်းပြချက်တွေဟာအဗ္ဗဓမ္မတိကျသေးချပြီးတော့ဒီတိုင်းခြုံလိုက်ငုံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးဒါတွေကိုသိရှိတဲ့ပညာနဲ့အစာအာဟာရကိုစားပါလို့ဒီလိုဆွလို့တယ်နော်ဒါပညာနဲ့သွားတဲ့ကိစ္စဒါမို့လို့မတ္တိညူဘောဇနိမတ္တိညူအစာစားတဲ့နေရာမှာပ ပမာဏကိုသိတယ်ဆိုတာဒါပြောတာပမာဏကိုသိတယ်ဆိုတာပမာဏဆိုတာဒီအချက်တွေကိုပြောတာနော်ဒီချက်တွေပြောတာဝိจารခြင်းလို့ရှော့စားတာမျိုးလို့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကပမာဏအတိုင်းသာဆိုတာဘလောက်ဆိုတာဒီချက်တွေပါဖို့လိုတယ်ဒါတွေကိုသိဖို့အဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်တွေကအမှန်တမ်းကောင်းတယ်ပေါ်စနေဒါဘုရားဘုရားဝင်သူတော်စင်းနေဟာအမှန်တမ်းသိရင်သိလိုက်တဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဒီသိတော့ခုနကဘာအကျိုးရှိတုံးဆိုရင်ခုနကပြောလို့ကြိုက်လို့စားတာဆိုတာမရှိတော့ဘူးနော်ကြိုက်လို့စားတာတို့ဘယ်မဲ့မောမောစားတယ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ကိုယ်နဲ့မတည့်ဘူးဆိုရင်လည်းဖယ်နိုင်တယ်တည့်တယ်ဆိုရင်လည်းအတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့စားတယ်ဒါတည်းလို့ဆိုလို့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါကိုချုပ်ပြီးတော့အထက်ကရာတွေကအချင်းချုပ်ပြောတဲ့အခါကျတော့အတိုင်းတာဆိုတာသူတို့ကဘာရောလို့ဆိုတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းပြောလာတဲ့စကားရက်တွေကတော့ပရိယေသနာပမာဏဒါဘုန်းကြီးတွေဆွမ်းခံတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုယ်လွတ်တဲ့အတိုင်းတာတော့ပဲခံပါလို့ရှာပွေပါလို့သူတို့ဆိုလိုတယ်ဒါတခုပဋိခေနပမာဏလက္ခဏာလည်းပဲကိုယ်အတိုင်းတာလေးတခုတော့ပဲထက်ပါဘာဘူဖေးစားရင်ကိုယ်စားနိုင်တော့ပဲထက်အပေါ်လေးသုံးမပြည့်နဲ့သူတို့ဆိုလို့ပဋိက္ခေနပမာဏအဲ့ဒီကိုဝန်းနဲ့ကိုချင်းချင်းတက်တာနောက်ပရိဘောကစားတာလည်းပဲကိုနဲ့တိုင်အောင်ဘလောက်ဆိုရင်ကိုမှလုံလောပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်တာတစ်ခုနဲ့စားပါဝိသေသနာကြံလို့စွန့်ပြည့်ရင်လည်းပဲဘုံမလောကြီးမဖြစ်အောင်တိုင်တာတစ်ခုနဲ့စောဆိုလိုတာကအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါနောက်ပိုင်းကျတော့အလေလွင့်ထိမ့်သိမ့်တာတွေပါထည့်ပြီးတော့ပါလာတယ်နော်ထည့်ပြီးပါလာအဓိကကတော့ခုနထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်တွေကသိဖို့ရအဓိကအဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့စာရမယ်လို့ဆိုနောက်ပိုင်းကျတော့ရှားပွေခြင်းလက်ခံခြင်းအသုံးပြုခြင်းဆွန့်ပြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကိုအတိုင်းတာထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့လာတယ်ဆိုတာတွေ့နေရတယ်နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာဘောဇနီအစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာမတ်တင်ယူအတိုင်းတာကိုသိသူဖြစ်ရမယ်ဆိုတာဒီဟာကိုမြတ်စွာဒီရှန္ဒနာကရှင်းပြတာဒါဟာလူတွေအတွက်နေ့စဉ်အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်လို့ဘောဇင်ဟာဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတုံးဆိုတော့လူတွေကအသက်ရှိမှုမရှိမှုမှာဒီကံတရားပေါ်မှာတည်တယ်လို့ပြောနေကြတယ်အမှားတော့ပမာစကားရကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥစ္စာကံဆောင်အသက်ညံဆောင်ဥစ္စာကံဆောင်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်နော်အသက်ညံဆောင်ဆိုတာအဓိကတော့စားရတော့တာနဲ့ပတ်သက်တယ်အသက်ရှိမှုမရှိမှုမှာအကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ်ပစ္စုပန်အကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ်အတိတ်အကြောင်းကတော့ကံပေါ့ဒါကံပေးထားတဲ့ဟာအတိတ်အကြောင်းသို့တော်လက်ရှိပစ္စုပန်အကြောင်းကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါပါတော့ဆိုရင်ဥဒုနဲ့ဘောဆင်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ရာသီဥဒုမှနေမယ်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့အစာဝေစာစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ဟာရှည်နိုင်တယ်လို့ဆိုလို့အသက်ရှည်ခြင်းတိုခြင်းသည်ဥဒုနဲ့အာဟာရပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ဥဒုနာဘောဇနေနာအာယုဟာယတိပိဝဋ္ဌတိပိတဲ့ဥဒုနဲ့အာဟာရပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့အသက်ဟာရှည်တဲ့အခါရှည်တဲ့တိုးတဲ့အခါတိုးတယ်လူတယောက်မှလည်းပဲထို့တူပဲဥဒုအာဟာရကိုမိပြီးတော့အသက်ရှည်ခြင်းအသက်တိုးခြင်းဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အသက်ဉာဏ်ဆောင်လို့ဆိုတာဟာအဓိကအားဖြင့်ကိုယ်နဲ့သိမသိအစာအာဟာရကိုယ်နဲ့သွားတဲ့မသွားတဲ့လှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့နေသေးမနေသေးဆိုတာလည်းစပြီးတော့အတိညာအသက်ကိုရှင်းသိနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကံကအဓိကမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးကြရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်မေးကောင်းမေးလိမ့်မယ်ကံကအဓိကမဟုတ်ဘူးအသက်ရှိဖို့အတွက်ကံကအဓိကမဟုတ်ဘူးဥပမာရှင်းတာတစ်ခုပြောပြဖျားဖြစ်ဖို့ပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတာကံညာတူတယ်ပါရမီ7ပါးဆိုပါစို့ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားအလောင်းကောရမမြတ်စွာဘုရားအလောင်း ဒီနှစုကိုပဲစဉ်းစားကြည့်နှစုစလုံးဟာအလောင်းတော်ဘုရားကပါရမီဖြည့်ခဲ့ကြရတာအတူတူပဲလေးသိင်းချင်းတဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်ရတယ်ဟုတ်ပြီဖရာဘုရားရောက်လာတဲ့အခါမှာကတ္တဝဖရာအလောင်းကအသက်2000တန်းမှာဘုန်းတော်အသက်2000နေရတယ်ပေါ့ဒီပါနေရတယ်ကောရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းကြတော့အသက်100တန်းမှာပွင့်တော့တက်တော့80ပဲနေရအဲ့ဒါဘသူကဆုံးဖြတ်တာလဲကံရင်းတူမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကောရမဘုရားအလောင်းလဲ2000နေရမှာပေါ့ဒီကဘာမှာပွင့်သွားတဲ့ဘုရားလေးဆိုလို့ရှိရင်ကကုသန္တမြတ်စွာဘုရားကတက်တော့4000ကောဏဂုဏမြတ်စွာဘုရားတက်တော့3000ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားက2000ကောရဝမြတ်စွာဘုရားက80ဘာဖြစ်လို့ကံချင်းတူရတဲ့တဲ့ဘသူကနေပြီးတော့ဒီတက်တန်းနေကိုကွဲပြားချမ်းသာအောင်လုပ်တယ်လေလို့ဆိုတော့အဖြေထုတ်တဲ့အခါမှာခုနဥတုနဲ့ဘောစင်ဒီနှစ်ခုနဲ့ဖြေထုတ်ပြီးဟောကတ္တဝဘုရားတို့ကကုသန္တမြတ်စွာဘုရားတို့အဲ့ဒီဘုရားတွေလက်ထက်ကရာသီဥရုဟာအသက်ကိုရှည်စေနိုင်တယ်။အဲ့ဒီရာသီဥရုမှာစိုက်ပျိုးတဲ့သီးနှံတွေအာဟာရတွေကအသက်2000ထိအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နိုင်တယ်။ maintain လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့ sustain လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့။ကိုရောမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကြတော့ရာသီဥရုတွေကမကောင်းတော့ဘူး။မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရာသီဥရုပေါ်မှာမှီပြီးတော့စိုက်ပျိုးရတဲ့သီးနှံတွေရဲ့အစီဩဇာဟာလူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ကိုတရားဆွန်းဆွန်းတော့ပဲထိမ့်နိုင်တယ်။200 300ထိအောင်မရောက်နိုင်တော့ဘူး။အာဟာရမထိတ်နိုင်တာလို့သူဆိုလို့အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးဥပမာတစ်ခုကြည့်လိုက်ကံနဲ့ဆက်ဟပ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်မျိုးစိတ်လေးတစ်ခုဆိုတာတရားပင်ကမျိုးစိတ်လေးတစ်ခုတရားစိတ်လေးတစ်ခုစိုက်လိုက်စိုက်ပြီးရင်အဲ့ဒီတရားစိတ်လေးကသူပုတ်သွားတာချိန်တန်းတော့ပျက်စီးသွားမရှိတော့ဒါဖြင့်ဒီတရားပင်ရှင်သန်မှုအတွက်ဘယ်သူကထိနေတာတော့ဆိုခုနကဥတုနဲ့ရေနဲ့ရေကနေထိနေတာဟာခုကတော့အောက်ဆီဂျင်တို့ဘာလို့အကုန်ပါမှာပေါ့နော်ရေမြေကထိနေရေမြေကောင်းရင်ကောင်းသလိုဒီတရားပင်ကြီးကကြီးတယ်ကြားရှိတယ်မျိုးစေ့ကကံနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်ရေမြေကခုနဥတုအာဟာရနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘဝလည်းဒီတိုင်းပဲအတိတ်ကအနေမျိုးစေ့ချပြီးလို့ဘဝရလာပြီအဲ့ဒီဘဝရလာတော့ကံကသူ့လို့လှုပ်တာပြီးသွားပြီဓိကပရိသေတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ကံကသူ့လို့သူပြီးသွားပြီဆက်လက်ထိန်းသွားတာပါတော့ဆိုဥတုနဲ့အာဟာရဆက်ထိန်းသွားတာဒါမို့ရာသီဥတုကောင်းတဲ့နေရာမှာမွေးဖွားတဲ့အာဟာရကောင်းတဲ့နေရာမှာလူတွေဆိုတော့ထွားတော့ကြိုင်ကြိုင်ဆူဆူပြည့်ပြည့်ကြီးနော်ရာသီဥတုမကောင်းတဲ့နေရာတို့ခုနအာဟာရညာဖြစ်တဲ့နေရာတို့ဆိုပိမ့်ပိမ့်လီလီဖြစ်သွားအဲ့တော့တပည့်တပည့်ဟာအမြင်နဲ့ရေကနေထိမ့်နေတယ်လို့ပဲလူတွေရဲ့ဘဝကိုလည်းပဲဥတုနဲ့အာရာထိမ့်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့တာဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဘောဇနိမတ္တညူဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းနေဟောကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘောဇနိမတ္တညူဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်ဟာဥပ္ပမအရေးကြီးလို့ဒီကနေ့ခင်မတော်မှာပဲဒီအတိုင်းအတာတစ်ခုပမာဏတစ်ခုသိတာကအစားအစားအာဟာရပေါ်မှာကိုယ်နဲ့တင့်တော်ရုံစားနိုင်တဲ့အတိညာဟာအချမ်းမရေးအတွက်များစွာအထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုတာနော် intermittent fasting ဆိုတာရှိတယ်လို့ပဲရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကယဟန်နေကိုဟောတယ်ငါဟာတစ်ထပ်ပဲစားတယ်ဒါကြောင့်ငါအချမ်းမရေးပေါ်ပါတယ်ဟိုအထိုင်ထားသက်လက်တဲ့ယောဂကိန်းနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်သူတွေအစာအာဟာရအလွန်ကြစားခြင်းကြောင့်ယောဂရကြတာတွေများနေတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယောဂမရခြင်းရင်ယောဂသက်သာခြင်းကိုယ်နဲ့သင့်တော်တဲ့အစာအာဟာရကိုစားမယ်အတိုင်းအတာလေးတစ်ခုနဲ့အသိပညာနဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီချင်းစဉ်ဟာကျမ်းမာမှုကိုထောက်ကူပြုပြီးတော့ကိုယ်ရည်မှန်းချက်ပေါင်းနှံကိုရရှိနိုင်နေဆိုတဲ့ချင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်လို့အရေးတကြီးဘောဇနိမတ္တညူကိုရသော်ဗျာကချင်းစင်ထဲမှာထဲ့သွင်းပြီးတော့တေခါပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်မယ်အကျင့်ကိုထဲ့သွင်းပြီးဟောကြားထားတာဖြစ်တဲ့ရှင်နန္ဒမထေရ်ကလည်းဒီအကြောင်းတွေကိုရသော်ဗျာစီကလေ့ရပြီးတော့ထဲ့သွင်းဟောကြားတာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီအချက်ကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဒီအချက်ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရအတွက်များစွာထောက်ကူပြုတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီး ဘောဇနီမတ်တင်ယူဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်း။ဘုံမုံနုမဟာပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားတော်မဟာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားထားတဲ့စာအုပ်ရှိအဲ့ဒီပထမတွဲဒုတိယတွဲနှစ်တွဲအခုပထမတွဲကစမယ်ပေါ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒရားကဘုရားတိုင်ဘုရားတိုင်အာထုတ်တဲ့တရားပါပဲမြတ်စွာဘုရားဖြစ်အောင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါနဲ့ဝိပဿနာရှိသွားအဲ့တော့ကိုဘုရားကိုအဖေကျင့်သွားတဲ့တရားကိုကျင့်တော့လဲဟန္တာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီဥစ္စာပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားနဲ့တရားကျင့်တတ်အောင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရအောင်ကျင့်မှုန်ကျင့်နည်းဘုံဘုံကရှင်းရှင်းလေးပြောပြပါမယ်နော်ရှင်းရှင်းပြောပြလို့မရှင်းရင်လည်းပဲထပ်ပြီးတော့မေးနိုင်ပါတယ်ဘုံဘုံတို့ပြန်ပြီးတော့ပြောမှာပေါ့နော်ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါပါဠိတော်ကတော့စာမျက်နှာ30ပဲကြည့်ပါတော့စာမျက်နှာ30တွေ့လားစာမျက်နှာနံပါတ်30ပဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာပါဠိဆိုပြီးတော့တွေ့လားအေးဖုံဖုံဖတ်ပြမယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရာတချောင်းပိုက်ထားတယ်တချောင်းပိုက်ဆိုနည်းနည်းလေးလေးရသင်္ခါရာပစ္စယဝိညာဏံတချောင်းပိုက်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံတချောင်းပိုက်

အောက်ကဒါကပဋိဌာသမုပ္ပါဒေသနာပါဠိမူရင်းကောင်းကျင်ပဲဒီမာလိကတော့နှုတ်တဲ့ရနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကမြန်မာလူပြန်ထားတဲ့ယခုအဲ့ဒီမြန်မာပြန်ကိုဆိုကြရမယ်ဤထာနော်ဟိုဘက်ရောက်တာပဋိစ္စသမုပ္ပါမြန်မာပြန်အဝိဇ္ဇာကြောင့်အာထုမှုသင်္ခါရတို့ဖြစ်ကြသည်ဒါကအဝိဇ္ဇာပစ္စယဆိုရခုနပါဠိကိုအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒီလိုပြန်လိုက်တယ်နော်သင်္ခါရကူတော့အာထုံမှုသင်္ခါရတို့နောက်ပိုင်းလေးမယ်တံပဝန္တိဆိုတဲ့ပုံလေးတွေ့ရမှောလားမှန်ပါဗျာအေးတံပဝန္တိအပြည့်ဆုံးဆိုဆိုရင်တော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရတံပဝန္တိအဲ့လိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာကြောင့်အဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရအာထုမှုသင်္ခါရတို့သည်တံပဝန္တိဖြစ်ကြကုန်၏ဖြစ်ကြကုန်၏ဒါကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကိုဒါဗမာပြန်လိုက်တာအဝိဇ္ဇာကြောင့်အာထုမှုသင်္ခါရတို့ဖြစ်ကြသည်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရတံပဝန္တိဒီလိုလေးပါဠိဆိုတာပြီးတော့မှအဝိဇ္ဇာကြောင့်အာထုမှုသင်္ခါရတို့ဖြစ်ကြသည်အဲ့ဒီဆိုလိုက်ပါဠိနဲ့မြန်မာပြန်လေးနဲ့ကတ်ဆိုတာပေါ့ခဲပါဠိဆိုလိုက်သမှအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်အာထုမှုသင်္ခါရတို့ဖြစ်ကြသည်ကြောက်ဆိုပါဦးအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်အထုံမှုသင်္ခါရတို့ဖြစ်ကြသည်။အေးအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရတံပဝန္တိအရိတော်ဆက်။ပြီးတော့မှသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံ။ယဝိညာဏံကြတော့ဤကုတ်စင်္ကူလာနံပါ။အေးဝိညာဏံဤကုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကြတော့တံပဝတိလို့အရိတော်ဆက်ရ။သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏတံပဝတိသင်္ခါရပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဏဘဝအတိဝိညာဉ်ဝိညာဉ်သည်တံပဝတိဖြစ်၏ဝိညာသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသင်္ခါရကြောင့်ဘဝအတိဝိညာဉ်ဖြစ်၏သို့သမသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသင်္ခါရကြောင့်ဘဝအတိဝိညာဉ်ဖြစ်၏တခါဆိုပါဦးသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသင်္ခါရကြောင့်ဘဝအတိဝိညာဉ်ဖြစ်၏နှစ်ဝက်ကြပြီးသွားပြီးတော့မှသင်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံတွေ့တယ်နော်ဝိညာဏပစ္စယဝိညာဉ်ကြောင့်နာမရူပံနာနာမရူပကနာမကနံတရားရူပကယုတ်တရားပေါ့နံယုတ်ဒီဘုမေဟိုနောက်သာသတံဘဝတိဖြစ်၏ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံတံဘဝတိဟောက်လားဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်သည်ဟုတ်လားသုသာမဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်သည်တခါဆိုပါဦးဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဝိညာဏနာမရူပပစ္စယတတ္တရတနာနာမရူပပစ္စယနာယုတ်ကြောင်းနာနဲ့ယုတ်တရားရှိတဲ့အတွေ့ကြောင့်နော်သလယတနာတဆိုတာကဆနဲ့တူတယ်ဆ6ခုအာယတနာကတော့အာယတနာပေါ့6ခုသောအာယတနာတို့သည်သလယရဏ6ခုသောအာယတနာသည်တံဘဝတိဖြစ်၏နံယုတ်ရှိတဲ့အတွေ့အကြောင်းအာယရဏ6ပါးဖြစ်လာတယ်မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ဟုတ်ကလားဆိုတော့
ဆိုသမှမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်6ခုမဟုတ်လားအဲ့ဒီ6ခုကိုတဏ္ဍာယတနာလို့တာက6အာယတနာကအာယတနာကဖြစ်ရာပေါ့စိတ်ဖြစ်ရာ6ခုအဲ့တော့နာမရူပပစ္စယနာမ်ယုတ်ကြောင့်တဏ္ဍာယတနာအာယရဏ6ပါးသည်တံဘဝတိဖြစ်၏နာမ်ယုတ်ကြောင့်အာယရဏ6ပါးဖြစ်သည်ဆိုလိုက်စမ်းပါဦးနာမရူပတလယတနာနာမ်ယုတ်ကြောင့်အာယရဏ6ပါးဖြစ်သည်ထပ်ဆိုပါဦးနာမရူပပစ္စယဧတလယရဏပစ္စယဖတ်တော်တလယရဏပစ္စယ6ပါးသောအာယရဏကြောင့်အဲဖတ်တော်ဖတ်တာစေတသိက်သည်အဲဖတ်တာစေတသိက်သည်တွေ့ထီမှုဖတ်တာသည်အာယုန်နဲ့တွေ့ထီသွားတာပေါ့နော်ဖတ်တာဆိုတာတွေ့တယ်ထီတယ်တွေ့တယ်ထီတယ်အာယရဏကြောင့်6ပါးသောအာယရဏကြောင့်တဏ္ဍယရဏပစ္စယတဏ္ဍယရဏက6ပါးသောအာယရဏပစ္စယကအဲ့နာပစ္စယောလို့ဖြစ်နေရှင်မအဲသဝေထိုးလေးပုံနေတယ်နော်တဏ္ဍယရဏပစ္စယ6ပါးသောအာယရဏကြောင့်ဖတ်တော်တွေ့ထီမှုအာယုံတွေ့မှုဖတ်တာစေတသိက်သည်တံဘဝတိဖြစ်၏အာယရဏ6ပါးကြောင့်အာယုန်တွေ့မှုဖတ်တာဖြစ်၏ဆိုလိုက်သမအောင်တလယရဏပစ္စယဖတ်တော်အာယုန်တွေ့မှုဖတ်တာဖြစ်၏ဒီအာယရဏ6ပါးကြောင့်6လေးကြားတယ်သူကနော်တလယရဏဆိုတာတက6ခုအာယရဏကတော့အာယရဏဖြစ်ရာစိတ်ဖြစ်ရာ6ပါးအရတ္တလာယရဏပစ္စယ6ပါးသောအာယရဏကြောင့်ဒါမှမဟုတ်အာယရဏ6ပါးကြောင့်ဖတ်သောအာယုန်တွေ့မှုဖတ်တာသည်တံဘဝတိဖြစ်၏တစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါဦးတ္တလာယရဏပစ္စယဖတ်သောအာယရဏ6ပါးသောအာယုန်ဖတ်တာဖြစ်တွေ့ထီမှုဖြစ်ဖန္တာပစ္စယဝေရဏဖန္တာပစ္စယတွေ့ထီမှုဖတ်တာကြောင့်နော်ဖန္တာကဖတ်တာပေါ့တွေ့ထီမှုပစ္စယကကြောင့်ဖန္တာပစ္စယတွေ့ထီမှုဖတ်တာကြောင့်ဝေရဏခံစားမှုဝေရဏသည်အကောင်အဆိုးခံစားမှုဝေရဏသည်အကောင်အဆိုးဆိုတာလေးကတော့ဇာတော်ကထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့နေတကယ်ကတော့ဝေရဏကခံစားမှုဝေရဏပဲတံဘဝတိဖြစ်၏ဖတ်တာပစ္စယဝေရဏဖတ်တာပစ္စယဝေရဏဖတ်တာကြောင့်အကောင်းဆုံးခံစားမှုဝေရဏဖြစ်ပြီဆိုလိုက်ပါဖတ်တာပစ္စယဒီကောက်ဆိုပါအောင်ဖတ်တာပစ္စယဝေရဏ

0: ชาลาหมุตนาติตัมปวติภิอิเออฮะพัตตะปิสิวิรณาปิสิยาตนาဟုတ်ကဲ့လား ဝေရဏပစ္စယတဏဝေရဏကြောင့်တမဲ့ဆာလောင်မှုတဏဖြစ်သည်ဆိုလိုက်ပါဝေရဏပစ္စယတဏဝေရဏကြောင့
1: ်
0: တခေါက်ဆိုပါဦးဝေရဏပစ္စယတဏတဏပစ္စယဥပါဒါနံတဏပစ္စယတဏကြောင့်တဏကြောင့်ဥပါဒါနံစွဲလမ်းမှုဥပါဒံတိတံဘဝတိဖြစ်၏တဏပစ္စယဥပါဒါနံတဏကြောင့်စွဲလမ်းမှုဥပါဒံဖြစ်သည်ဆိုလိုက်ပါဦးเข้าถูกป่าวตนาปิสยาอุมาทานะปิสยาบวออุมาทานะปิสยาอุปาทานจองบวอบวอผิดจองกันบวบดีบวอบวบดีบ่บวอสุดาดีเนียมะกัมมะบวอกูอยู่อะเด้ดูติอองဖြစ်ကြောင်းကံဘဝသည်နော်ဘဝသည်တံဘဝတိဖြစ်၏ဥပါဒံကြောင့်ဘဝဖြစ်တယ်ကံဖြစ်တယ်ဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းကံဘဝသည်တံဘဝဘဝဖြစ်သည်ကဲဆိုလိုက်ပါဦးဥပါဒနာဆိုလိုက်ဘဝပစ္စယဇာတိဘဝပစ္စယဘဝကြောင့်ဘဝပစ္စယဘဝကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းကန့်ကြောင့်ဇာတိဘဝအတိဖြစ်မှုဇာဇာတိသည်တံဘဝတိဖြစ်ပေါ်လာ၏ဘဝပစ္စယဇာတိဘဝဆိုတဲ့ဖြစ်ကြောင်းကန့်ကြောင့်ဘဝကကံကိုယူတာစေရနာစေတသိက်လေးပေါ့ဘဝပစ္စယဘဝကြောင်ဘဝကြောင်ဖြစ်ကြောင်းကံကြောင်နော်ဘဝပစ္စယဖြစ်ကြောင်းကံကြောင်ဇာတိဇာတိကိုဘဝအတိဖြစ်မှုဇာတိသည်ဇာတိဆိုတာပရိဒိရီတီးနေလိုက်တာပေါ့ဘိုက်แท้မယ်ပရိဒိရီတီးတာဘဝအတိဖြစ်မှုဇာတိသည်တံဘဝတိဖြစ်ပေါ်လာ၏ဖြစ်ကြောင်းကံကြောင့်ဘဝအတိဖြစ်မှုဇာတိပေါ်လာသည်ကဲဆိုလိုက်ပါဦ
1: းဘဝဖြစ်ကြောင်းဇာတိဖြစ်ကြောင်းကံကြောင့်ဘဝတိ
0: ဘဝသိစရာဇာတိဇာတိပစ္စယသရမရဏံဇာတိပစ္စယဇာတိကြောင်းဇာတိကြောင်းသရဥခြင်းမရဏတိခြင်းနော်ဥခြင်းတိခြင်းသည်တံဘဝတိဖြစ်ပေါ်လာ၏ဟလာဇာတိကြောင်းဥခြင်းတိခြင်းဖြစ်လာသည်ဆိုပါဦးဇာတိပစ္စယသရမရဏံကောက်ကြပါအောင်ဇာတိပစ္စယဇာ
1: တိကြောင့်ဥဒိပိဖြစ်ပေါ်လာ
0: သည်ဘောတာပရိဒီဝါဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာဘောကဆိုတာဆိုးရင်ခြင်းပရိဒီဝါဆိုတာငိုကြွေးခြင်းဘောကဆိုးရင်ပူဆွေးခြင်းပရိဒီဝါငိုကြွေးခြင်းပြီးတော့ဒုက္ခကိုဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဥပါယတာဥပါယတာဆိုတာစိတ်နှလုံးဤ ပြင်းစွာပူပန်ခြင်းတို့သည်ပြင်းစွာဥပါယပြင်းစွာအာယတကပူပန်တာเนาะပြင်းစွာပူပန်ခြင်းတို့သည်တံဘဝန္တိဖြစ်ပေါ်လာကုန်၏အဲ

0: အပြင်နှစ်သိမ်းလုံးဤပြင်းစွာပူပန်ခြင်းတို့သည်ဖြစ်ပေါ်လာကြသည်ကဲဆိုလိုက်ပါအောင်ဇာတိပစ္စယ
1: အာ
0: ဘုံဒီ

ခြင်းသိသိရဲ့ခြင်းသိနှလုံးဤပြင်းစွာပူပန်ခြင်းတို့သည်ဖြစ်ပေါ်လာကြသည်ပြီးတော့မှဧဝမေတ္တာဧဝံဧတ္တာလို့ပုတ်ဖြတ်ရဧဝမေတ္တာဘယ်လိုပုတ်ဖြတ်လိုက်ရတော့ဧဝံတိတိတင်လေးဖြစ်ပါတယ်မကဧဝံဧတ္တာဟုတ်လားဧဝံဧဝံဤအစဉ်ဖြင့်ဧဝံကိုဤအစဉ်ဖြင့်လို့ပြန်တယ်ဧတ္တာကေဝလတ္တကေဝလတ္တချမ်းသာနှင့်မယောမရှဲတက်တက်သောကေဝလတ္တကတက်တက်သောတဲတဲ့ဒီလိုဟာမျိုးနော်ကေဝလတ္တတက်တက်သောချမ်းသာနှင့်မယောမရှဲတက်တက်သောဒုက္ခခန္ဓာတ္တဒုက္ခကဆင်းရဲခန္ဓာကအဆုဥမာပြန်ရူပခန္ဓာဆိုရုပ်အဆုဝေရณะခန္ဓာဆိုဝေရณะအဆုဒီလိုဆိုလိုပဲဒုက္ခခန္ဓာတ္တဆင်းရဲအဆုဒါလင်းဆင်းရဲအဆုဤဒါလင်းတမှုရိယောဖြစ်ခြင်းဒီဟောတိဖြစ်၏အဲ့ဒါကိုဤအစဉ်ဖြင့်ဧဝံကဤအစဉ်ဖြင့်ချမ်းသာနှင့်မယောမရှက်တက်တက်သောကေဝလတ္တကိုတက်တက်သောချမ်းသာနှင့်မယောမရှက်ဆိုတာလေးကတော့အပူထက်ပြန်တာပေါ့သူနော်မယောချမ်းသာနှင့်မယောမရှက်တက်တက်သောဒုက္ခခန္ဓာတ္တဒုက္ခအစုမျှသာလျင်ဒုက္ခအစုဤသာလျင်တမှုရိယောဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏အဲ့တော့ဤအစဉ်ဖြင့်ချမ်းသာနှင့်မယောမရှက်တဲ့တဲ့ဆင်းရဲအဆုမျှသာလျင်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြသည်ဆိုလိုက်သမအောင်ဧဝမေတ္တာကေဝလတ္တာသမှုရိယောဟောတိဤအစဉ်ဖြင့်တဲ့တဲ့ဆင်းရဲအဆုမျှသာလျင်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြသည်ခုတခါကြတော့ဒီဘက်ကပါဠိအစအဆုံးဖတ်မြန်မာပြန်လဲအစအဆုံးဖတ်ကြအောင်ဆိုကဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံသနာပစ္စယဝေရဏသနာပစ္စယဥပါဒါနာဘဝပစ္စယဓာတိဓာတိပစ္စယသရမရဏံဒုက္ခသရိဒေဝဒောမနတုပါယတာသံဘဝံတိဧဝမေတ္တာကေဝလတ္တသမုရိယောဟောတိဒီဘက်မြန်မာပြန်လဲအစအဆုံးဖွားလိုက်ပေါ့အဝိဇ

0: 6ပါးဖြစ်သည်ဘာယုံတွေ့မှုဖတ်တာဖြစ်သည်ဖတ်တာကြောင့်အကောင်းဆိုးခံစားမှုဝေဒနာဖြစ်သည်ဝေဒနာကြောင့်ဒနာကြောင့်ဆွဲလာမှုဥပါဒံဖြစ်သည်ကြောင်းတန်ကြောင်းဘဝတိမှုဓာတိဓာတိကြောင်းအိုခြင်းတည်ခြင်းပေါ်လာသည်ဆိုရင်ကူဆွေးခြင်းငိုကြွေးခြင်းဖြစ်ပေါ်လာကြသည်ဤအစဉ်ဖြင့်ချမ်းသာနှင့်မယောမရှဲတဲ့တဲ့ခြင်းအစုမျှသာလျှင်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိရသည်။ယာအဝိဇ္ဇာမစ္ဆယဆိုတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါပဋိစ္စဆိုတာအစွဲပြီး၍အကြောင်းပြီး၍သမုပ္ပါဆိုတာကောင်းစွာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အစွဲပြီး၍ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အစွဲပြီး၍ဆိုတာအကြောင်းတရားကိုအစွဲပြီး၍ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာအကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ကလားမှန
1: ်ပါပါ
0: တိဋ္ဌာဆိုတာဘာတော့အကြောင်းတရားကိုအစွဲပြီး၍သမုပ္ပါဆိုတာအကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်လာတယ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်သဘောပေါက်လားမှန
1: ်ပါ
0: ပါဒီပြင်ဘာသာတွေကတော့ခရိယန်တို့မုစလင်တို့ဟိန္ဒီတို့ခရိယန်ကလည်း God ကဖန်ဆင်းလိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်တယ်မုစလင်တို့ကလည်းအလ္လာအရှင်မြတ်ကြီးကဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဟိန္ဒူတွေကြတော့လည်းဗိရှနုလို့ခေါ်တဲ့ဗိဒ္ဓနုနတ်မင်းကြီးကဗြဟ္မာမင်းကြီးကဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်ပေါ်တယ်အဲ့လိုယူတာဟုတ်နော
1: ်
0: ဘုံဘုံတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကဖန်ဆင်းခြင်းဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာသဘောပေါက်လားအေးဖန်ဆင်းရှင်ကိုပယ်တာဒါနော်ဖန်ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးဘယ်သူမှမဖန်ဆင်းနိုင်ဘူးကိုယ်မယ်ဘသူကနေရာတွေဖြစ်ပေါ်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအေး12ခုလက်ချိုးကြည့်သားမှာ

ဥပါဒံဘဝဇာတိသရမရဏဘယ်နှခုတော့12ခုအကြောင်းတရား12ပါးကြောင့်အကျိုးတရားတွေဖြစ်နေတာဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားဒီဒါပစ္စယပရိဂဟညာအပေတကားပိတ်တဲ့ဆဲမဲ့ပစ္စယပရိဂဟညာပါတယ်လေဒီဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုမြင်လိုက်တော့ပစ္စယဆိုတာအကြောင်းတရားပရိဂဟဆိုတာသိင်းကြီးတယ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်လို့သိင်းကြီးတဲ့ညာเนี่ยเอ้อย่าล่ะเอ้อย่าล่ะรู้สิยังตัวอเปรกาเป็ดตาตัวเนาะเอ้ยีเมอกุอวิชชาจ้องติงคาระผิดเด้อวิชชาสุดาบาเลยชื่อเนี่ยเสร็จจิไล่ซ้ํามาอ๋อเนี่ยสมมุติว่าอาจารย์ญินนี่ပြောပြပါอวิชชาสุดาอวิชชาวิชชาก็ติเด้ญานอวิอะก็มะปะมาดูအဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတဲ့မောဟာဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာတော့သိတဲ့ညာအဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတဲ့မောဟာဒါမှမဟုတ်အမှားသိတဲ့မောဟာအမှားသိရဲ့နော်အဲဒီမယ်ဆရာတော်ကြီးကရှင်းမြတ်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာတကယ်ကတော့အဝိဇ္ဇာလို့ဖတ်ရင်ပိုးမှန်တယ်ပေါ့ဝိဇ္ဇာကသိတဲ့ညာအဝိဇ္ဇာအကဗမာလူမလေသူမတိတဲ့အဲမောဟမတိတဲ့မောဟကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်နော်အဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဟူသောအကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရာအထုမှုသင်္ခါရတို့သည်တံပွန်းကြီးဖြစ်ကုန်၏လို့ဆိုရမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာကဘယ်လိုဟာလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကူတော်တိုင်းနဲ့ဒီမိကွန်းထုတ်ပြီးဖြည့်ရှင်းထားတာရှိပါတယ်။ပါဠိတက်တက်ကိုမရွတ်ဖဲအ내ကူတာပြန်ဆိုပြသွားမယ်။ယံလူအဝိဇ္ဇာဟူဒီမာကတ္တမာသအဘေဘာနိဟူမူဘိခဝေယဟံလူဒုက္ခေဆင်းရဲတရား၌ဝါဒုက္ခသစ္စာ၌ယံအညာဏံအညာဏအကျင့်မတိတော်သောတိသောတိ၎င်းမတိတဲ့သဘောဆိုတာမောဟကိုခေါ်တယ်နော်လောဘဒေါသမောဟဒီလိုသုံးခုရှိတဲ့အ내ဟေတုပစ္စည်းမယ်လေအဲအဲ့ဒီမောဟကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်မတိတာကဘာမတိတာလို့ဆိုဒုက္ခဆင်းရဲတရား၌ဝါဒုက္ခသစ္စာ၌ဒုက္ခသစ္စာကိုမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်မောဟယံအညာနာအကျင့်မသိသောသဘောတရားဒီ၎င်းဝါအတိညာဤဆန့်ကျင်ဘက်သဘောဒီ၎င်းဝါမှားရင်းစွာသိမြင်ထင်မှတ်ခြင်းသဘောဒီ၎င်းဒါဒုက္ခသစ္စာနောက်ဒုက္ခသမှုရိဆင်းရဲဖြစ်ပွားကြောင်းသမှုရိသစ္စာ၌ဒုက္ခကဆင်းရဲဖြစ်ပွားသမှုရိယကဖြစ်ပွားကြောင်းဆင်းရဲဖြစ်ပွားကြောင်းသမှုရိယသစ္စာ၌ယံအညာနာအကျင့်မတိသောသဘောသည်၎င်းဒုက္ခသစ္စာမတိဘူးဒါမောဟအဝိဇ္ဇာသမှုရိယသစ္စာမတိဘူးအဲ့ဒါလေမောဟအဝိဇ္ဇာပြီးတော့မှဒုက္ခនិရောဓီဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းရာนิโรธะติสสา၌ยังอัญญานังอจินมติรောตโบติ၎င်းนิโรธะติสสาမติရင်လည်းဒါอวิชชาပဲတဲ့ဒုက္ခนิโรธะกามินียาปฏิปทายะဒုက္ခฉုံငင်းหาသို့ဆိုက်ရောက်တတ်သောဆိုက်ရောက်စည်းတတ်သောเมกะติสสา၌ยังอัญญานังอจินมติรောตโบติยาติ၎င်းอัตถิสิภิกขุยานุอยังอีติสสา4ပါး၌မံကံစွာမတိမှားရင်းစွာသိမြင်ထင်မှတ်သောသဘောကိုအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဟူ၍ဝုစတိဆိုအပ်၏ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော်လေးအ내ပြေးထားတာကဲအဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့တစ်ခါဖတ်လိုက်ပါအောင်ဘိက္ခဝေယဟံတုအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဟူဒီမာကတ္တမာသဘေဘာနိဟူမူဘိက္ခဝေယံတို့

အောင်ဝါအတိညာဤဆန်းကျင်ပဲဝါမှားရင်သာသိမြင်ခြင်းမှခြင်းသဘောတည်၎င်းဒုက္ခသမှုရိခြင်းရဲ့ဖြစ်ပွားကြောင်းသမှုရိယသစ္စာ၌ခြင်းရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာနိရောဓသစ္စာ၌ဒုက္ခนิโรธกามินิยาปฏิปรายาชินเยฉုံญิญญาโตไคยอกสีดาโต

0: သစ္စာ၄ပါးတရားမသိရင်ဒါအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဝိဇ္ဇာကသိတဲ့ညာအဝိဇ္ဇာကမသိတဲ့မောဟဟုတ်လား
1: မှန်ပါ
0: ဗျာအလေးကဗမာလူမနဲ့တူတယ်နော်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာမသိတဲ့မောဟဘာကိုမသိတာလဲဆိုရင်သစ္စာ၄ပါးတရားကိုမသိတာဟုတ်ကလားဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းမသိဘူးတမှုရသစ္စာကိုလည်းမသိဘူးနိရောဓသစ္စာလည်းမသိဘူးမဂ္ဂသစ္စာလည်းမသိဘူးသစ္စာ၄ပါးတရားမသိတဲ့တရားမသိတာကိုမောဟအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်နော်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတဲ့မောဟကြောင့်သင်္ခါရအာထုတ်မှုသင်္ခါရတို့ဒီတမ္မဝန္တိဖြစ်ပေါ်လာကုန်၏ဟုတ်ကလားအေးမြတ်စွာဘုရားညာအမြင်ပေါ့လူတွေဘယ်ဟာစဖြစ်တယ်လဲဟဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကစဖြစ်တာပေါ့မှန်ပါပါဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာကမတိမှုမောဟအတွက်ကြောင့်လူတွေကအာထုတ်ကြသင်္ခါရအားထုတ်တာကောင်းတာအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျကုသိုလ်တွေရပြီးတော့လူဖြစ်လိုက်၊နတ်ဖြစ်လိုက်၊ဂျမားဖြစ်လိုက်ဖြစ်သွားကြ။မကောင်းတာတွေသွားအားထုတ်တော့ငရဲ၊တရိษံ၊ပြိတ္တာ၊အတူတကယ်အပယ်လေးပါးသွားဖြစ်ကြတာပေါ့နော်။အေးစဖြစ်တာကဘရူဝါစဖြစ်တာတော့အဝိဇ္ဇာကစဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာကြောင့်အားထုတ်မှုသင်္ခါရဖြစ်ဖြစ်ကြသင်္ခါရအာထုတ်မှုဆိုတာကောင်းတာအာထုတ်တော့ကုသိုလ်သင်္ခါရဖြစ်ဟုတ်လားကုသိုလ်သင်္ခါရကုသိုလ်စေရနာတွေဖြစ်လိုက်တော့ဘယ်ဘုံတွေရောက်ကုန်တော့လူဘုံနတ်ဘုံဗြမဘုံရောက်သွားလူဘုံကတဘုံနတ်ဘုံက6ဌဟုတ်လားအဲ့တော့20 9ဌဗြမာက20 29ဘုံပေါ့ဟုတ်ကလားအဲ့လိုရောက်သွားကြပြီးတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကုသို့သင်္ခါရကြတော့အကုသို့သင်္ခါရကြောင့်ဆိုရင်တော့ဘယ်ပြောက်ကုန်ရအောင်လို့မရေတရိษံပြိတ္တာအတူတကယ်အပေပုံရောက်ကုန်ဒီလိုဖြစ်တာတဲ့နော်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမတိတဲ့မောဟကြောင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရတို့ဖြစ်ကြတယ်ကုသိုလ်သင်္ခါရအကုသိုလ်သင်္ခါရတို့ဖြစ်ကြမသိဆိုစီမှာသစ္စာ၄ပါးတရားကိုမသိတာဟုတ်လား ဒီသစ္စာ၄ပါးတရားကိုမသိတာဒုက္ခသစ္စာလည်းမသိဘူးပြီးတော့သမုဒယသစ္စာလည်းမသိဘူးនិရောဓသစ္စာလည်းမသိဘူးမဂ္ဂသစ္စာလည်းမသိဘူးဘာသစ္စာမှမသိဘူးဆိုရင်အဲ့လူကလှုပ်တော့မှာပေါ့သူစိတ်ချင်တာဟုတ်လားကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းမိရင်ကုသိုလ်တွေလှုပ်ကြတော့မှာပေါ့ကုသိုလ်တွေလှုပ်ရင်ကောင်းတဲ့28ဘုံဖြစ်အကုသိုလ်တွေလှုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အပယ်လေးဘုံဖြစ်ဒီလိုဖြစ်တာတဲ့နော်အေးအောင်နာလေးကကြည့်ပါဦးအဝိဇ္ဇာကမျက်စိလဲတာနဲ့တူတယ်ဟောဒီတစ်ခုရှိသေးလားတပိုက်တန်ကြီးအမှန်မသွားဟုတ်ကလားအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆရာတော်ကကြေောသွားလို့ဝိညာဆိုတာကတိတာအဝိညာဆိုတာကမတိတာအကမဟုတ်ဘူးနော်မတိတာတိတာနဲ့မတိတာဟာပြောင်းမြန်ဆန့်ကျင်ပဲပဲအလင်းနဲ့အမှောင်ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်လို့ပါပဲဝိညာကတိတယ်ဆိုတာဘာကိုတိတယ်လဲသစ္စာ၄ပါးကိုအမှန်တိုင်းသိတယ်သိတယ်သိတယ်ဆိုဘာကိုသိတယ်လဲလို့ကံမေးလိုက်ရင်ဒါသစ္စာ၄ပါးကိုသိတယ်ဟုတ်ကဲ့မလားအဝိဇ္ဇာကမသိဆိုတာလည်းပဲမသိဘူးဘာမသိတယ်လဲဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးကိုအမှန်တိုင်းမသိတာပါပဲအမှန်တိုင်းမသိဘူးဆိုရင်အလွယ်အမှားကိုသိတာပါပဲဒါကြောင့်အဋ္ဌကထာမှာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာတိအပတိပတ္တိမိစ္ဆာပတိပတ္တိတောမှန်ကန်စွာမှန်စွာမသွားခြင်းမတိခြင်းမှားရင်စွာသွားခြင်းမှားရင်စွာတိခြင်းတို့ဤအစွမ်းဖြင့် เออ तू อ่ะ2မျိုးท่าราบ่อวิชชาไม่ตีราก็อัปปฏิปัตติอัปปฏิปัตติอวิชชาเอราก็มั่นกันสว่าไม่ตีจินมิจฉาปฏิปัตติสว่าหมายินสว่าตีจินเอตุอสวันจินดุอิดา2ปาปยาสิอีโลโซท้าบาเรเอริอถากถาโกหมีปิรพุ่นญีก็ข้องเสียนสังบุ้งมาอำมันมะตวาအမှားမြင်ကအဝိဇ္ဇာကြောင့်လို့ဒီလိုစီထားပါတယ်တော်တော်ကြာမှအဲ့ဒီဆောင်ဘုတ်ကိုလည်းဆိုကြရမယ်ဟုတ်ကလားအေးအဲ့ဒါလေးတစ်ခေါက်ဖတ်လိုက်စမ်းပါဦး

ဆိုရရမယ်ဆိုတော့40နှစ်ကြည်လိုက်သမ်းပါသာမျက်နှာအခု30နှစ်ဆယ်မျက်နှာကြော်လိုက်ရမှာပေါ့40နှစ်တွေ့တာခေါင်းစဉ်မူလဆောင်ပုတ်ကြီးဆိုတာတွေ့တယ်နော်အမှန်မသွားအမှားမြင်ကအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒါအဝိဇ္ဇာပစ်เสียဘူးပြန်လာအမှန်အမွေသားကနှစ်မျိုးအမှန်မသွားသူကတစ်မျိုးအမှန်မသွားတဲ့အမှန်တိုင်းမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာအမှားမြင်ကဆိုတော့အမှားသွားသိတာသူကဟုတ်လားအဲ့လိုအဝိဇ္ဇာကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်တော့နှစ်မျိုးတဲ့အမှန်မသွားအမှားမြင်ကအဝိဇ္ဇာကြောင့်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရကိုချမ်းသာလိမ့်နိုးရည်မြော်ကိုးလျက်သုံးမျိုးမှုကဲသုံးမျိုးမှုကံပြုစီမှန်၍ဒါကတော့သုံးမျိုးမှုကံသင်္ခါရကိုကုသိုလ်သင်္ခါရပုညာပိသင်္ခါရအပုညာပိသင်္ခါရအနင်္သာပိသင်္ခါရအဲ့ဒါသုံးမျိုးမှုကံ

ရဏကတော့ဖြစ်ရာ6ပါးတော့စိတ်ဖြစ်ရာအဲဒါ600အာယတနာသလယရဏပစ္စယဖတ်တော်ဆိုတာဖတ်တာ6ဖြာဖတ်တာပစ္စယဝေရဏဆိုတာဝေရဏ6ဝေရဏပစ္စယတဏဆိုတာတဏ6တံတဏပစ္စယဥပါဒနာဆိုတော့ဥပါဒာနှင်းဥပါဒာနာပစ္စယဘောဖြစ်ရာအကြောင်းကံဆင့်လောင်း၍အကြောင်းကံတခါဘဝဆိုတာဒီနေရာကံမယ်သင်္ခါရကလည်းကံဘဝကလည်းကံနော်အေးကံဆင့်လောင်း၍သို့ကောင်းဘဝဖြစ်ရပြန်ရာဘဝပစ္စယဇာတိဆိုတာဘဝတခါဆက်ဖြစ်နောက်ဘဝဖြစ်မှာသို့ကောင်းဘဝဖြစ်ရပြန်ရာဘဝပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယသရာမရဏံသရာကဥရာမရဏကတိရာဥကတိယေဟုတ်ကဲ့မလားဥကတိယေသောကပူအဆွေးနှင့်ပရိဒေဝဆိုတာငိုကြွေးကိုနွမ်းဒုက္ခကိုနွမ်းဒေါမနတာဆိုတာစိတ်မချမ်းမြပူပန်ရသည်ဥပါယတာကပူပန်ရလုံးဝဆင်းရဲအဆုတာသည်ဟုတ်ကလားအလုံးဖြည့်ဖြည့်ဖတ်လိုက်စမ်းပါဦး

ေးဒါပေမဲ့လို့ရှင်ရဲ့အဆုသာပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟောပေမဲ့လို့ပုထုဇဉ်ဤသဘာဝတော့ချမ်းသာတယ်ကောင်းတယ်ပဲချင်းနေတာဟုတ်လားအေးချမ်းသာတယ်ကောင်းတယ်ငါချစ်တဲ့လူတွေနဲ့တွေ့သွားလိုက်ရပျော်တယ်ဟုတ်လားဒီလိုပဲချင်းနေတာပဲเนาะအေးအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကဖုံးထားတာကိုအေးအဝိဇ္ဇာကဖုံးတယ်သူကကိုလူကြီးတယောက်ကတော့ပြောရမှာခင်ဗျာအဝိဇ္ဇာပဲလူချင်းတပည့်တော်ကတော့အဝိဇ္ဇာကိုချင်းနှောင်ထောင်းပေးလိုက်တယ်လူလူချင်းတယ်ဗျာမဆိုးအောင်မင်းလူသူကကားပေးလိုက်ရပေါ်ဒီနော်အင်းသူကအဝိအမှန်မသွားအမှန်မြင်ကားဆိုတာသူကကားပေးလိုက်တာဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာကိုအဝိဇ္ဇာက2မျိုးတဲ့အဝိဇ္ဇာ2မျိုးအဲ့တော့ဒီနေ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်တို့သင်္ခါရက3မျိုးသင်္ခါရ3မျိုးပုံညာတိသင်္ခါရပြီးတော့အပုံညာတိသင်္ခါရအေးပုံညာတိသင်္ခါရအပုံညာတိသင်္ခါရအနိစ္စာတိသင်္ခါရသင်္ခါရဘယ်နှမျိုးတဲ့အေး3မျိုး3မျိုးတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဗေနာလိမေအကျယ်ဆရာတော်ကြီးကပြထားတယ်ဆိုတော့သင်္ခါရ3မျိုးကိုဇာမျက်နှာ60နဲ့6 60နဲ့6ပဲကြည်သားမတွေ့ရလားသင်္ခါရ3ပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရ3မျိုးတို့သည်တံမွေးသည့်ဖြစ်ပေါ်ကုန်၏เนาะအဲ့ဒီမဲ့တဏီအားဖြင့်တော့ပုံညာပြီးသင်္ခါရအပုံညာပြီးသင်္ခါရအာနိစ္စာပြီးသင်္ခါရလို့ဒီလို3မျိုးရှိတယ်အဲ့နှမျိုးရှိတယ်တော့ဘာတဲ့ပုံညာတိသင်္ခါရအာနိစ္စာတိသင်္ခါရ၃မျိုးရှိအပုံညာတိသင်္ခါရဆိုတာနာအဲခုတင်ကပြောခဲ့တဲ့အကုသို့ကံပါပဲအာနိစ္စာတိသင်္ခါရဆိုတာကအရူပဇံကုသို့တို့ခေါ်တယ်ဒါရနဲ့အားဖြင့်မလှုပ်ရှားတဲ့ဇန်တရားလို့ဆိုလိုပါတယ်။အာနိစ္စ၊နိစ္စ၊နိစ္စဆိုတာကလှုပ်တယ်။အနိစ္စ၊အနိစ္စအားလေးကမပေါ့မလှုပ်ဘူး။ငြိမ်းနေတယ်ပေါ့။တမာဘဝင်စားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုဇန်တမာဘတွေဝင်စားတာကမြင်ဘူးသလား။မြင်ဘူးဘူး။အေးအဲဘုံဘုံကတော့သူများတွေဝင်စားတယ်ဆိုသူကကြည်သေးတယ်ဟုတ်လားဘယ်လိုဘယ်လိုဝင်စားတော့ဘယ်ကိုင်းကဲကြည်တာနော်အဲအဲ့လိုဝင်စားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဖလန်းတမာဘဝင်စားနေတယ်ဒီလိုအေးလို့သူတို့ကဒီနာလေးကငါအေးပြီးတော့ကိုင်းကြည့်လိုက်ရင်တောင့်တောင့်ကြည့်တယ်ဒီလိုကြီးလှုပ်ထားလိုက်ရင်ဟောလိုကြီးတန်းလို့ပြဒီလိုကြီးလှုပ်ထားလိုက်ရင်ဒီလိုကြီးပဲတန်းနေတာအောက်ကျမသွားဘူးသူကနော်အဲ့ဒါဟိုအနိစ္စာဘိသင်္ခါရအခုမတုံမလှုပ်ဖြစ်တဲ့တရားတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာမိုးချိုးပစ်လိုက်လေပဲမတည်ဘူးသူကမကြောက်ဘူးနားတွေကဒီပြင်းမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်ကြီးအကုန်လုံးပိတ်ထွက်သွားပြီးတော့ဒီကျန်တဲ့တမဘတ်ဆံလေးရှင်သူကဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒါအာနိစ္စာဘိသင်္ခါရပုံညာဘိသင်္ခါရအပုံညာဘိသင်္ခါရအာနိစ္စာဘိသင်္ခါရလို့ဒီလို၃မျိုးရှိဒီမဲ့ပုံညာဘိသင်္ခါရဆိုတာကတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့မဟာကုသိုလ်စေရနာ၈ခုနဲ့ရူပါစရကုသိုလ်စေရနာ၅ခု၈နဲ့၅နဲ့ပေါင်းလိုက်စမ်းပါ73ခုเนาะအဲ့ဒီ73ခုသောစေရနာကိုပုံညာဘိသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ဘယ်ဟာကိုပုံညာပြီးသင်္ခါရခေါ်တော့မာကုတို့
စေရနာ၈ခုရူမာစရကုသိုလ်စေရနာ၅ခု၈နဲ့၅နဲ့ပေါင်း73အဲ့ဒီ73ခုသောစေရနာကိုပုညာပိသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်နော်ပုညာပိသင်္ခါရမဟာကုသိုလ်ကြီးလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူဘုံနဲ့နတ်ပြည်6ထပ်ရောက်သွားတာဘယ်နှဘုံရောက်သွားမလို့9ဘုံရောက်တယ်မဟာကုသိုလ်လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘယ်ဘုံကြီးရောက်နိုင်တော့လူဘုံနတ်ပြည်6ထပ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပုံပြီးတော့ရူမောင်စရကုသိုလ်စေရနာ၅ခုလှုပ်လိုက်တော့ရူမောင်စရဘုံက16ဘုံရှိရူမောင်စရဘုံပဲ9ဘုံရှိတော့အေးရူမောင်စရကုသိုလ်စေရနာလည်းပဲပုညာပိသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပုညာပိသင်္ခါရကိုလှုပ်လိုက်ရင်ကာမစရကုသိုလ်ကြောင့်ခုနှစ်ဘုံရောက်မယ်ရူပစရကုသိုလ်ကြောင့်ဘယ်နှဘုံရောက်မလို့16ဘုံပေါင်းလိုက်23ဘုံရောက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ကလားအေးဒါပုညာပိသင်္ခါရကြောင့်ရောက်အပုညာပိသင်္ခါရဆိုတာအကုသိုလ်စေရနာ12ခုပေါ့အကုသိုလ်စိတ်ကဘယ်နှခုရှိတာရော12ပါအဲ့ဒီ12ပါဆိုတော့အဲ့ဒီ12ပါဒီမဲ့ပါတဲ့စေရနာလေးကိုအပုံညာပြီးတင်ခါရာလို့ခေါ်တယ်။သူကြတော့ဘယ်ပုံတွေရောက်လုံနော်။ငရေတရိษံတိတ်တာအတူရကဲအပယ်လေးပုံရောက်အပုံညာပြီးတင်ခါရာကလုံမယ်။အာနိသာပြီးတင်ခါရာဆိုတာကအရူပောစရအကုသို၄ခုအဲ့ဒါတော့အစဉ်အတိုင်းပဲအရူပ၄ပုံကိုရောက်မယ်သူကဟုတ်ကလား။အာနိသာပြီးတင်ခါရာဆိုတာဘယ်လိုခေါ်တာတော့အရူပဝတ္ထရာကုသိုလ်စေရနာ၄ခုသူရှိလိုက်တဲ့အတွေ့ဘယ်ရောက်မလို့အရူပဝတ္ထရာ၄ဘုံရောက်မယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအာနိသာပိသင်္ခါရလို့ဒီလို၃မျိုးရှိတယ်သူကတကယ်ဆိုရင်တော့ပုံညာပိသင်္ခါရကစအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရမှာပုံညာပိသင်္ခါရဆိုတာကာမောစရကုသိုလ်စေရနာ၈ခုရူပါစရကုသိုလ်စေရနာ၅ခုပေါင်း73ခုကိုပုံညာပိသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်။အပုံညာပိသင်္ခါရဆိုတာခုနကပြောခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံစေရနာ12ခုဟုတ်လား။အကုသိုလ်စိတ်မရှင်တဲ့စေရနာစေတသိက်12ခုကိုအပုံညာပိသင်္ခါရအနိသာပိသင်္ခါရဆိုတာကအရူပဇံကုသိုလ်၄ခုခေါ်တယ်။တရားအနှစ်အားဖြင့်တော့မလှုပ်ရှားတဲ့ဇံတရားတွေလို့ဆိုလိုပါတယ်တဲ့။ကျန်တဲ့လောကီကုသိုလ်တွေဟူသမျှကိုတော့ပုညာပိသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီရောက်သွား။ပုညာပိသင်္ခါရဆိုတာမဟာကုသိုလ်စိတ်၌ရှင်တဲ့စေရနာ၈ခုရူပါစရကုသိုလ်၅ခု၌ရှင်တဲ့စေရနာ၅ခုပေါင်း73ခုကိုဘာခေါ်တာတော့ပုညာပိသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဓာတွေကဒါနသီလအစရှိတဲ့ကာမစရကုသိုလ်တွေနဲ့ရူပါစရဇံကုသိုလ်တွေပါပဲအဲ့ဒီမှာကာမစရကုသိုလ်၈ခုအဲ့လား၈ကလေးရေးတာနော်ကာမစရကုသိုလ်၈ခုနဲ့ရူပါစရဇံကုသိုလ်၅ခုပေါင်း73ခုပေါ့အဲ့ဒါလေးဖတ်လိုက်သမ်းပါတဏီအားဖြင့်တော့

အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာကြောင့်မတိတဲ့မောဟစေတသိက်ကြောင့်သင်္ခါရသုံးမျိုးသောသင်္ခါရတို့သည်ပုညာပိသင်္ခါရအပုညာပိသင်္ခါရအာနိဇာပိသင်္ခါရဆိုတဲ့စေတသိက်ပေါင်းရင်တော့ဘယ်နှခုဖြစ်သွားမလို့ပုညာပိသင်္ခါရက73ခုအပုညာပိသင်္ခါရက72ခုပေါင်းလိုက်25ခုအနိစ္စာပိသင်္ခါရက4ခုပေါင်းလိုက်တော့29ခုအဲ့ဒီစေရဏ29ခုကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်နော်ပြန်ပြောလိုက်အောင်မယ်ပုညာပိသင်္ခါရကပါတယ်တို့ကာမစရကုသို့7ခုဘူမာစရကုသို့5ခု73ခုအပုညာပိသင်္ခါရကအကုသို့စေရဏ12ခုပေါင်းလိုက်25ခုအနိစ္စာပိသင်္ခါရကအရူပစရကုသို့စေရဏ4ခုပေါင်းလိုက်တော့29ခုအဲ့ဒါ29ခုသောစေရဏကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်မတိတဲ့အကုမောဟကြောင့်အဲ့ဒီ29ခုသောစေရဏာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်သဘောပေါက်လားဒီအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဒီနေ့ဒီလောက်ပဲထားကြပါအောင်လို့နော်ဒီနေ့ဖြင့်ကကြားမှာပေါ့တဖြည်းဖြည်းလောက်အောင်ပါအဲ့တော့မပြည့်အောင်လည်းကြိုးစားပြီးတော့လိုက်ကြနော်ဟိုဆရာတော်ပေါ်လဲအထင်မလွဲနဲ့ပေါ်ဆရာတော်ကသူ့ဓမ္မပူဇာကြီးများများရောက်အောင်ရက်တီဆွဲတယ်လို့အဲ့လိုမအောင်ဘူးနော်ဟုတ်လားသူနားလဲအောင်ပြောရတာဟုတ်ဟုတ်လားဒီကဲပြီးစေဆိုညာကြီးလှုပ်လိုက်ပဲဆိုဖြစ်ပါမလားဘယ်နဲ့တိမှမတိပဲနဲ့ပြီးပဲလို့မဖြစ်ဘူးနော်နားလေသွားအောင်ဒီထဲမှာခုဖုံဖုံပြောတဲ့ဥစ္စာတွေနားမလဲတာရှိရင်လည်းမေးပါနော်အေးအေးကဲတော့ကြအောင်စို့

0: ကလေးလေးတွေတခြားကဲခတ်ကြည့်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ဆိုရင်ဘယ်သူစိတ်နဲ့သူ့ကိုယ်သူလှုပ်ချင်လာတယ်သတိထားမိလားမသိတခါတလေလူကြီးကဒါလှုပ်ပါဆိုရင်ဟိုဒီလှုပ်မဲ့ကိစ္စဟာကောင်းတဲ့ကိစ္စမှန်သူလက်သိတယ်ဒါပေမဲ့တင်းမင်းကပဲမလှုပ်ဘူးအဲ့လိုညင်းတတ်တယ်အဲ့ဒါကအမှတ်တည်းကြည့်နေတော့ဒီကလေးဟာလူကြီးကိုတော်တော်ကလန်ကဆန်လှုပ်တယ်တော်တော်မိုက်တဲ့ကလေးလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တေးချပြန်စမ်းစားကြည့် तू ဘာလုပ်နေတာလဲ तू ဟာလူသားတယောက်နေနဲ့အတိမှန်ပြမှုကိုရအောင်လုပ်နေတာလဲငါမှငါအတွေ့ငါအယူဆငါအကြိုက်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတော့အတိမှန်ပြမှရမယ်ကောင်းတာလို့စီရင်တော့မှအဲလေးလေးဆဆပြောပါဆိုတဲ့သဘောထားမျိုးလေးတွေကပါနေတယ်အမှန်တော့အဲ့ဒါကိုလေးစားရမယ်အဲ့တော့လေးလေးဆဆသူ့ကိုပြန်ဆွေးနွေးလို့ရှိရင်အစမှတော့သူသဘောမပေါက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုလက်ခံမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကြာကြာပြောကြည့်ရင်သူသဘောပေါက်လာတယ်ခလေးငငယ်လေးတွေကစား3နှစ်4နှစ်5နှစ်အရွယ်ကလေးတွေကစားလေးလေးစားစားသူ့ကိုမကြာမကြာဆွေးနွေးပေးလို့ရှိရင်သူသဘောပေါက်လာတယ်သူတောင်းဝန်သူကြည်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒီဘုန်းဘုန်းတော်ကလေးတွေအင်တန်စိတ်ဝင်စားတယ်စကောကြီးလည်းအင်တန်ဝါသနာပါတော်ဘယ်အရွယ်လောက်ကစပြတော့လူဟာဟိုအကြောင်းအကျိုးကိုစဉ်းစားနိုင်တယ်လေတာဝန်ကျေအောင်လုပ်နိုင်တယ်လေဆိုတာကိုစမ်းနေတာအဲ့တော့စမ်းခွင့်ရတာကတော့ကိုအနိစ္စဆုံးအမျိုးလိုမှရှိတဲ့ကလေးတွေတော့အများဆုံးစမ်းခွင့်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဖိုးဖိုးကငယ်လေးတည်းကဥမာအသက်20တက်ကူမရောက်ခင်ကတည်းကအိမ်မှာတူလေးတွေတူမလေးတွေအများကြီးရှိတာပေါ့အဲ့လိုကတည်းကကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ psychology ကိုလေ့လာပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးကိုမျိုးမျိုးစုံနဲ့သူဆက်ဆံတာပြောတာဆိုတာပေါ့လေအတင်းကြအော်လာငေါတာရိုက်တာချင်းချောက်တာဘယ်တော့မှမလုပ်ခဲ့ဘူးဥပမာကလေးကမစားခြင်းမှုဆိုတော့အဲ့မစားခြင်းစားခြင်းအောင်သူစားပါလို့မပြောဘူးစားပါလို့မပြောဘဲနဲ့စားခြင်းလောက်လုပ်တယ်မကလေးတချို့ကဟိုဟင်းဒီဟင်းမစားဘူးသူ့ထမင်းကျွေးတော့မှဆိုသူအမြဲတမ်းဥပေးအသားပေးငါပေးဟင်းဒီဟင်းစားပါဆိုမစားဘူးအမြဲတမ်းအဲ့လိုညင်းဆိုလေးရှိတယ်ညင်းဆိုလေးရှိတော့အဲ့တော့သူ့အရှိမှာဒီဘုံဘုံကဟင်းဒီဟင်းရဲ့ဒီအာရပါရစားတာပဲကောင်းလိုက်တာဒီရသားလေးကဘယ်လိုအာလူလေးကဘယ်လိုကောင်းနေပဲကဘယ်လိုကောင်းနေနော်မုံလာလေးကဘယ်လိုကောင်းနေမုံညင်းကဘယ်လိုကောင်းနေကော်ဖီတုပ်ကဘယ်လိုအရသာရှိတယ်ပြောပြောပြီးစားပြတာနောက်တစ်ခုကလည်းပဲခလေးနားလေးလောက်ပြောတာပေါ့မင်းကြီးတွေရှိစားသူတို့မျက်တည်စားတော်တော်အားရှိတာပဲသူတို့နော်တရားကိုပြင်းနေလွှမ်းနေတယ်အားရှိတယ်ဒီတစ်ခါတလေကြုံကြိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုတစ္ဆက်တွေဘာလို့ရတဲ့ကောင်မှာဆင်ကြီးတွေပြတယ်အဲ့ဆင်ကြီးတွေကြည့်စင်းကြီးတွေကမျက်တည်စားတယ်မျက်တည်စားပါအဲ့လောက်အားရှိနေတာအဲ့လိုပြောပြတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူစားလာတယ်ဟုတ်ပြီသူတို့ကိုလေးလေးစားစားပြောလို့ရှိရင်အဲ့လေးလေးစားပြောတဲ့လူကသူတို့ကပို့ပြတ်ချစ်တယ်ခင်တယ်လေးစားတယ်ပြီးတော့သူတို့ချစ်တယ်ခင်တဲ့လေးစားတဲ့လူကလောက်တာကိုသူတို့လည်းလောက်တတ်တယ်ဟုတ်တော်တော်များများကလေးတွေမှာအဲ့လိုပဲတွေ့ရတယ်တော့တခုခုကိုလှုပ်စေခြင်းအတင်းကြီးကမခိုင်းမနဲ့ကိုကလှုပ်ပြရတယ်သူမလုပ်သေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲဟိုစောင့်ရတယ်ဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းသူလောက်လာတဲ့အချိန်တည်းအောင်စောင့်ရတယ်အဲသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ပြောစရာမလိုတော့အတင်းကျခိုင်းနေဆိုတာခိုင်းမဲ့သူရှိတုံးပဲလုပ်တယ်အဲ့ဒီခိုင်းမဲ့သူမရှိမလုပ်တော့သဘောပေါက်အောင်ပြောလို့နားဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုခိုင်းမဲ့လူမလိုတော့ဘူးသူ့သဘောနဲ့သူကောင်းတာကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးလုပ်တာပဲကျွန်တော်အခုအင်တန်ငယ်တဲ့ဒီမလေးတယောက်ရှိတယ်တော်တော်ရည်ရတယ်ဒီကလေးကသိချစ်စရာကောင်းတယ်เจ้ามณีเตยมูจูแอหนีเตยดามูจูဆိုတော့လဲအပြော်တန်းလို့သွားနေတာဟုတ်အဲ့ဒီအပြော်တန်းเจ้าကိုသွားတော့သူ့ကိုစာကျက်ရမယ်လို့အတင်းကျက်ဘယ်တော့မှမခိုင်းခဲ့ဘူးငယ်တော့ငယ်တဲ့ကသူ့အနားမှာရှိတဲ့သူ့အမတွေအကိုတွေအဲအိမ်မှာရှိတဲ့သူ့တို့အမေတွေတော်တယ်တစ်ခါတလေတော့ပါမှာပေါ့စာအုပ်တွေဖတ်ပြခိုင်းတယ်သူကာတွန်းစာအုပ်ကလေးတွေဖတ်ပြအယုတ်ကလေးတွေပြရတော့ဒါကဘာပြောတာဒါကဘာပြောတာကလေးကတော့ကျန်ရင်စာအုပ်လေးယူလာပေါ့ဒါဖတ်ပြအောင်ခိုင်းပြီနော်ခိုင်းရင်အဲ့ဒါဖတ်ပြရတာဒါကဘယ်လိုပြောတာဒါကဘယ်လိုပြောလားသူနားထောင်စဉ်းစားနေတာမှတ်ထားတယ်မှတ်ထားပြီးရင်တခြားကလေးလိုက်ရင် तू ကအယုတ်ကြည့်ပြီ तू ကပုံပြန်ပြောနေတာနော်ဒါကဘာဖြစ်တာဘသူကဘာပြောတာနော်နှစ်ခါသုံးခါလောက်လူကြီးကို तू ပြောခိုင်းပြီးတော့ तू အကုန်လုံးအလုပ်မှတ်ထားတာမှတ်ထားပြီးရင်တခြားကလေးတွေ့ရင် तू ပြောတော့တာပဲနော်အဲ့ဒီကနေစလိုက်တာနောက် तू အိမ်မှာအမတွေအတော်တွေစာဖတ်လို့ရှိရင် तू ကလာပြောတယ် तू ရောကြီးလိုက်ရင်အဲ့လိုစာတွေဖတ်လို့ရမှာလားအစ်ဒီဘေးကဘာလို့ပြောဖြစ်နေပြီလဲသူသိဖတ်ချင်နေပြီနော်ငါလည်းအဲ့လိုဖတ်ချင်တယ်အေးရတာပေါ့နော်စာတက်အောင်တင်လို့ရှိရင်ဖတ်နိုင်တာပေါ့ င်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီတင်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းကြော်ကြော်ပဲရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့မူလနန်းစာအုပ်ကလေးတွေသူ့ကိုပြပြီးတော့ကြပြလေးတွေဆိုးဆိုပြီးသူ့နားထောင်ခင်သူကအဲ့ဒီကြပြလေးတွေမျက်စိနဲ့ပဲကြည့်တာဆလုံးမပေါင်းတတ်သေးဘူးနော်ဥမာပန်းကလေးများပွင့်ကြသည်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြည့်ရပန်းကလေးများပွင့်ကြသည်သူတချင်းလိုက်ဆိုနောက်အားနေတဲ့အချိန်မှာသူ့သူထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြပြလေးကိုသူဆိုးတယ်တခါလေသူဆိုးလို့မေ့သွားပြီဆိုသူတွားမေးတာပဲအဲ့ဒါပြန်ဆိုပြတာပြန်ဆိုပြဓာတုပညာရေးပဲဟောအဲ့တော့ကလေးတွေမှာပညာတက်ခြင်းစိတ်ကမွေးရပါဖြစ်နေတာအင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ပဲတခုပဲရေးကြည့်တာအစွတ်မခိုင်းပါနဲ့အဲ့တော့ကလေးတွေလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးလူကြီးလည်းဒီလိုပဲနော်အခုလူကြီးတော်တော်များအကြောင်းထွက်သွားပြီးရင်သိမကြိုးစားတော့ဘူးနော်အစ်စ်တိတင်တိထိုက်တဲ့လေးနဲ့တဲ့အစ်စ်အမြင်အစ်စ်ကိုရှားတဲ့လူကအမတန်နဲသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ရောဆိုတော့နှစ်ပေါင်းများစွာအတင်းကျပ်ခိုင်းနေတာကိုခံရရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလုပ်ချင်တော့ဘူးဘန်အောင်ဖြစ်သွားသဘောရှိတယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လူကြီးကရှိရနေစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လုတ်ပြသွားလို့ရှိရင်ဒီတည်ကျင်တက်ရှင်လုတ်ချင်တဲ့စိတ်ကအသက်80 90ရောက်ရောက်လုတ်ချင်တုံးမရှိသေးတယ်တည်ကျင်တုံးမရှိသေးတယ်ဘယ်တော့မှကုန်ခံမတော့ဘူးအဲ့ခုနကလေးလေးကြောင်းဆက်ပြောရရင်နော်အဲ့ဒီကလေးလေးက3နှစ်လောက်အရွယ်တည်းကသူတော်တော်လေးဖတ်တတ်လာတယ်အဲ့အခု3နှစ်ခွဲလောက်ရှိတော့မူဂျိုသူတွိုင်းတွိုင်းနေခုကစာရီဘာတင်ပြတော့သူပေါင်းဖတ်တတ်နေပြီနော်တော်တော်ကိုတတ်နေပြီအဲ့တော့ကျောင်းမှာရောက်လို့ရှိရင်တခုတူအသင်ခန်းစာပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒါကိုကြည်အောင်တေးချာစူးစားတယ်လေ့လာတယ်ရေးတယ်ကြက်ရမယ်ဆိုရင်သူကြက်တယ်ကြက်ပြီးပြီဆိုရင်သူဘာပြောသေးလားနောက်ထပ်တင်ပြအောင်တော်ပြီလို့မရှိဘူးနော်ငါဒါကြည်လို့ပြီးသွားပြီငါလစ်တော့မယ်လို့သူစိတ်မကူဘူးဟောအဲ့သူဆရာမကသူပြောတာအဲနာမည်တော့ထုတ်မပြောချင်ဘူးပါသွားရင်တော့ကြားကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာနော်အဲသူဆီယမအောင်သူကပြောတာထပ်တင်ပေးဦးအာသူများလည်းအဲ့လောက်ပဲတင်ထားပြီးပြီတော်ပြီဆိုမရသေးဘူးတဲ့သူများအဲ့လောက်တင်လည်းပဲ तू ကတက်နေပြီတဲ့အဲ့တော့ तू ထပ်တင်ပေးဟောအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကအရေးကြီးတာနော်တာဝန်ကြီးရင်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့လူတော်များပညာတင်လည်းပဲဝိจิตတန်းချီလုပ်တယ်အလွတ်လုပ်လည်းပဲဝိจิตတန်းချီပဲလုပ်တယ်အမှန်တော့ဝိจิตတန်းချီတောင်မဟုတ်ဘူးရှော့နေနေမြရှော့ရှော့နေနေမြရှော့ပြီးတော့လုပ်လို့ရှိတယ်။အဲ့လာကြည်ပွားမှုတိုးတက်မှုမှာအထိခိုက်အနစ်နာဆုံးသဘောထားပဲ။
1: သာမန်လူသာသီးဒီလိုလာတာကိုမိုက်ဖုန်းပေါ်တဲ့ဆိုင်ကနေပါလို့ဆိုရင်ကျဆက်ပေါ်နေတာ။ဒီနေ့လို့ဆိုအဲ့ဒီကိုမဟုတ်ဘူးခိုင်းတော့
0: ဟိုလူမှ personality လည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ဟောတယောက်နဲ့တယောက်ဇယိုက်မတူဘူး။အဲ့တော့မတူတော့အတင်းအကျပ်ကြီးသူ့ကိုမခိုင်းသင့်ဘူး။လူကြီးကလည်းတွဲပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဝိုင်းကူပြီးတော့လုပ်ပေးသင့်တယ်။လုတ်တခုကိုလုတ်စီခြင်းလို့ရှိရင်လုတ်လို့ပြောတာတဲ့ကိုကလုတ်ရင်းကနေသူ့ကိုဝိုင်းလုတ်ခိုင်းတာပိုကောင်းတယ
1: ်
0: ပေးရမယ်အဲ့ဒါအစမှာတော့အများကြီးပေးရမယ်နောက်တခုကသူ့ကိုနှေးတယ်လို့မပြောပါနဲ့သူ့အများကြီးဝေဖန်လာရင်သူပို့ပြီးတော့ကြောက်သွားတယ်သူ့ကိုသူယုံကြည်မှုနည်းသွားတယ
1: ်
0: ဟင်းမရဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါဆိုသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုပါနည်းသွားတယ်လူကြီးတွေကသူ့ကိုတန်ဖိုးမထားဘူးမလေးစားဘူးဆိုတော့အတွေ့အမျိုးလည်းဝင်သွားတယ်ဝင်တော့နောက်တစ်ခါတစ်ခုလုပ်လို့ရှိရင်အပြောခံရအောင်မှလားဆိုတော့ကြောက်စိတ်ကြီးနဲ့လုပ်နေတော့အဲ့ကြောက်စိတ်နဲ့လုပ်ရင်မတိုးတက်တော့ဒီလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ပျော်လို့လုပ်ရတာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ခုနကလေးလေးကြောင့်တခွန်းခွန်းပြောစရာလေးကြာနေသေးတယ်အဲ့ခုနကလေးကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့လိုနောက်ထပ်သူ့ကိုတင်ပေးတယ်အဲ့ဒါမရမကတောင်းဆိုနေတာသူဒါတွေရပြီတဲ့သူ့နောက်ထပ်တင်ပါအဲ့တော့သူ့ဆီမှာမတက်နိုင်တော့နောက်ထပ်တဘုံဘုံတင်ပြရတယ်ပြီးတော့အိမ်စာဆိုတာသူ့လို့ပေးတာဟုတ်နော်အဲ့ဒီဒကြီးလှတို့ဘာလို့ဆလုံးမောင်းမှောင်ရေးတာတို့ဘာလို့စသည်ဖြင့်ပေါ့လေအိမ်စာပြီးတော့သူကအိမ်စာကိုကြောင်းမှပြီးအောင်လုပ်တယ်ကြောင်းမှကြောက်တဲ့ဘုံလေးနဲ့ရေးတာပေါ့လေနော်ရေးပြီးအိမ်ဆီမှာအောင်တော့ပြရတယ်ဒီမှာအိမ်စာလုတ်ခဲ့ပြီတဲ့နော်အခုပေးတဲ့အိမ်စာကိုအခုဒီမှာရင်သူလုတ်တာတုတ်ပြီးတော့ပြရတယ်သူ့ဆီမှာကြည့်ပါအေးဟုတ်ပြီကောင်းပြီတဲ့ဒီကသူကပြောလဲဆိုတော့အိမ်စာ လုပ်ပြီးပါပြီလို့ဆရာမအောက်ကနေရေးပေးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ရောလို့မေးတော့အိမ်ရောက်ရင်နဲ့ဖေဖေကအေးစားလို့အောင်လို့ပြောပြောနေလားတဲ့။တမီးကလုပ်ပြီးနေပြီတဲ့နောက်ထပ်မလုပ်ချင်တော့ဘူးတဲ့အိမ်ကြိုက်။နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါအိမ်စားလုပ်ပြီးပါပြီလို့ရေးပေးရတယ်။အိမ်ရောက်ရင်သူ့ဖေသူ့ပြတော့ဖေဒီမှာအဲ့ဒါ၄နှစ်တော့မပြည့်သေးဘူးနော်။အဖေဒီမှာတော့ပြရဖေကဖတ်ကြည့်။အိမ်စားလုပ်ပြီးပါနေကလေးမဟုတ်ရလားဟမ်တတော်လေတတော်ပါတတော်သိနေတာဒီအိမ်ကြရင်တော့သူတခြားကိစ္စတွေလုပ်ပါလေနော်အိမ်မှုကိစ္စတွေကဆက်ဒီလေးနဲ့ရွယ်ကလေးကသူလို့နဲ့လုပ်ကိုဝင်လုပ်တယ်ဒါကြောင့်ကလေးတွေကိုလုပ်ချင်းစိတ်ရှိအောင်ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားမှာအရေးကြီးကဆက်ဆံရေးပဲနော်လူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်ကိုပြုပြင်ဖို့အရာမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကသူ့ပုံမှာဆက်ဆံတဲ့ပုံစံပဲတော်တူလေးလေးစစစဆက်ဆံရမယ်။လေးလေးစစဆက်ဆံတာကိုမခံရတဲ့လူဟာသူ့ကိုယ်သူလေးစားမှုလည်းနည်းသွားတယ်လို့အဲ့ဒီသူ့ကိုအတင်းကျခိုင်းနေတဲ့လူကလည်းပဲလေးစားမှုနည်းသွားတယ်။ပြီးတော့ resist အမြဲတမ်းလုပ်တယ်။မလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူး။နောက်ဆုံးတိတိတသားမရတော့မှသူကိုယ်ရမှသူ resist လုပ်တာပဲ။မလုပ်ဘူးဆိုတော့။အဲ့တော့လူဟာလွတ်လပ်မှုကိုအင်တန်လူရှိတဲ့တရားဖြစ်တယ်။အတင်းကျခိုင်းရင်ကြောက်လို့မတော်ပါလို့ချင်တော့လုပ်မယ်နော်။နောက်ဆုံးဘလူနင်းနေမှသူပြန်ပြီးတော့ငင်းဆိုလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ကန်းကုံတဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်တနည်းရှိတယ်သူလွတ်လပ်မှုကိုသူရတဲ့နည်းနဲ့ယူလိုက်တဲ့နည်းတနည်းရှိတယ်သူစကားမှသူနားထောင်မှုမလို့တော့တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်သွားမယ်ဘလူဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားလို့ရမယ်ယူသွားတယ်ယူသွားလို့သူစကားမှနားထောင်မှုမလို့တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်နောက်တဲ့လူတွေရာစတရား research လုပ်ကြည့်တဲ့ခါမှာဒါကသူ freedom ပဲအခုချိန်မှာသူ့သူမှဘာမှပြောလို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့လူဟာသူ့ dignity ကိုသူအင်တန်လိုချင်တယ်သူ့လွတ်လပ်မှုကိုသူအင်တန်လိုချင်တယ်ကောင်းတာလိုချင်တဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်လူကကောင်းတယ်လိုချင်တယ်အခုနကလေးငယ်လေးဆိုရင်သူ့အဖိုးနေမကောင်းရင်အနောက်ကနေတွားပြီးနှိမ့်နေတယ်ဒီ၃နှစ်ကျော်ကလေးလေးဟာနော်ပြီးရင်နေကောင်းလားခဏခဏမေးတယ်သူသူတပားကိုပြုစုခြင်းနဲ့ယူရခြင်းနဲ့ပေးခြင်းနဲ့သူတပားရဲ့ပြည့်စုံမှုယူရမှုလည်းပဲခံယူခြင်းနဲ့အဲ့တော့လူလောကမှာအရေးကြီးတဲ့အဲ့ဒါပဲလူလူချင်းဆက်ဆံရေးမှာတုံးနဲ့တူလေးစားမှုရှိဖို့စဉ်းစားခွင့်ပေးဖို့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးဖို့အပြန်အလှန်ပြည့်စုံမှုယူရမှုပေးဖို့အရေးကြီးဆုံးအချက်တွေရွေးချယ်ခွင့်ဆုံးဖြတ်ခွင့်အဲ့တည်းအရေးကြီးတာပဲလားကလေးတို့ငယ်လေးတွေကအဲ့လိုဆွေးနွေးဆွေးနွေးပြီးရွေးချယ်ခွင့်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးလို့ရှိရင်သူတို့ပို့ပြီးတော့ responsible ဖြစ်လာတယ်ပို့ပြီးတာဝန်သိလာတယ်တခုခုသူတို့ကသူတို့လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တေးသေးချာချာစဉ်းစားတာငါဆုံးဖြတ်ချက်ကတဘာဝကြရင်လားမှန်ရင်လားအဲ့တော့လေးလေးနဲ့စဉ်းစားတယ်ပြီးမှသူတို့အဲ့ဒါဆုံးဖြတ်တယ်ပြီးတော့သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုလည်းပဲလူကြီးတွေကိုသူတို့ပြောခြင်းတယ်နော်ကလေးဆိုတာဘာပြောပြောလူကြီးတွေရဲ့လေးစားမှုအတိမပြည့်မှုကိုသိလို့ခြင်းတာလူကြီးတွေကလောကထဲမှာအရာရောက်နေတဲ့လူတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အရာရောက်နေတဲ့လူကြီးတွေအောင်မြင်နေတဲ့လူကြီးတွေမိဘတွေရဲ့ယုံကြည်မှုလေးစားမှုတန်ဖိုးထားမှုကိုကလေးတွေကသိလို့ခြင်းတယ်သူတို့ကောင်းတာတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပြီဆိုရင်သူတို့ပြခြင်းတယ်ပြောခြင်းတယ်အဲ့ဒီခါမှာလူကြီးကလေးလေးဆဆအာယုံဆိုင်ပြီးတော့သူတို့အချိန်ပေးပြီးတော့နော် attention ပေးပြီးတော့လေ့လာရမယ်သူတို့ဘာတွေလုပ်ထားတယ်လဲဆွေးနွေးပေးရမယ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အချက်တွေအားလုံးကိုအတိအမှတ်ပြုပေးရမယ်ပူကောင်းအောင်လှုပ်ချင်လာအောင်လည်းပဲအင်မတန်တင်တယ်မှုဝင်နဲ့ပြောရမယ်ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရင်မရတော့အဲ့လိုလူကြီးကအင်မတန်ညံပါပါလေးနဲ့ဆွေးနွေးပေးမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းခြင်းစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ကြီးလေးလေးတာဝန်တိလေးလေးကြီးလေးလေးပူကျူးစားလေးလေးပဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အထင်သေးနေနော်မင်းတို့အလကားပဲကွာမင်းတို့အလကားပဲကွာလို့ခဏခဏပြောနေသူမလုပ်ချင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအလကားပဲဆိုတာပြောပါမများတော့သူ့ကိုယ်သူလဲယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးလူငယ်ရွယ်တဲ့လူဆိုတာနော်ဘာမှမသိတဲ့အစင်ကနေဘဝကိုစလိုက်ရတာဘာမှမလုပ်တတ်သေးဘူးဘာမှမသိသေးတဲ့အစင်ကနေစလိုက်ရတာသူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူကြီးတွေအားလုံးကသူ့ထက်ပိုသိကြတဲ့လူတွေကြီးပဲအဲ့လိုကိုယ့်တဲ့ကိုယ်တိကျတဲ့လူတွေကြီးကြားထဲမှာနေနေရတဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့ဘဝကိုစဉ်းစားကြည့်အနည်းဆုံးအစင်ကနေသူကလူတော်တဲ့ဝင်တိုးနေရတာအဲ့တော့သူ့ကိုအားပေးမှရမှာ တော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဒီပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လူကြီးတွေရဲ့အတိမတ်ပြုမှုကိုအင်မတန်လိုချင်တယ်လူဟာကောင်းတဲ့အနည်းနဲ့အတိမတ်ပြုကိုရရင်ရချင်ရမရရင်မကောင်းတဲ့အနည်းနဲ့တော့အတိမတ်ပြုမှုလူယူတော့မှာလို့နောက်ဆုံးသူ့ကိုကြောက်အောင်သူလုပ်တော့မယ်သူ့အတွက်နဲ့စိတ်ကြီးရတဲ့ပြည့်အဖြစ်ကိုရအောင်သူလုပ်တော့မယ်ဒါလူကြီးတွေကိုတနည်းအားဖြင့်သူပြန်ပြီးတော့နိုင်တဲ့အနည်းနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်တာပဲအဲ့တော့သူ့ကိုလေးလေးစားဆက်ဆံမယ်သူကောင်းတာတွေအတိမတ်ပြုပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလေးစားမှုနဲ့အတိမပြည့်မှုကိုသူနောက်ထပ်လိုချင်သေးတာပဲ။ဒါကလေးလည်းလိုချင်တယ်၊လူကြီးလည်းလိုချင်တာပဲ။အဲနောက်ထပ်လိုချင်သူဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့သူစဉ်းစားမယ်။ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်။အဲ့လိုဆိုရင်ဒီလူကကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့လူဖြစ်လာမယ်။အဲအေးစေးစဉ်းစားပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ topic တစ်ခုတည်းကိုပဲတော်တော်ကြာကြာစီစဉ်ပြီးပြောမှပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်နော်။အင်မတန်အရေးကြီးတယ်။အဲတော့လူလောကမှာအရေးကြီးဆုံးဟာဆက်ဆံရေးဒီဆက်ဆံရေးတစ်ခုပြည့်စည်သွားရင်ကျန်တာအကုန်ပြည့်စည်တာပဲနော်လူရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အတိညာရင်းကျက်မှုမှာအရေးကြီးဆုံးဟာပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးစိတ်ဓာတ်နဲ့အတိညာရင်းကျက်အောင်စာကြီးပဲသင်လို့မရအောင်သူ့ကိုဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲဆိုတာအဲ့ဒါစဉ်းစားရအောင်အဲဘယ်ချိန်လောက်ရှိသွားပြီလဲမသိဘူးနော်သူနဲ့ပြန်ဆွေးနွေးပြီးတော့သူခံစားချက်ဘယ်လိုရှိနေလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးပြန်မေးပါအခုလိုကိစ္စအဆင်မပြေမှုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရလဲရုတ်တရက်ဆိုရင်တော့သူဘာပြောမလဲဆိုတော့ကို့အပြစ်တင်တော့မှာကို့မှားတာတွေထောက်တော့မှာသူ့ဘုံမှာဘယ်လိုပြောခဲ့တယ်ဘယ်လိုဆိုခဲ့တယ်ဘယ်လိုဆက်ဆံခဲ့တယ်ဒါကို तू မကြက်ဘူးဒါမခံနိုင်ဘူးဒါမတရားဘူးဟိုအနိုင်ကျင့်နေပါတယ်စသည်ဖြင့် तू အမိမဆွဆွဲတော့မှာအဲ့ဆွဆွဲတာတွေအားလုံးကိုအေးအေးစီစီနားထောင်ပါ तू ပြောချင်တာတွေကုံအောင်ပြောပါစီနောက်ထပ်ကောဘာပြောချင်တာရှိသေးလဲဆက်ပြောပါဦးအဲ့ဒါကိုဟန်လုတ်တဲ့နည်းနဲ့နားထောင်ရင်တော့မရဘူးကိုယ်စိတ်ထဲက तू ခံစားချက်ကိုတကယ်သိချင်တယ်ဆိုအဲ့စိတ်တော့ရှိရမယ်ရိုးရိုးသားသားသိချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိရမယ်အဲ့လိုနားထောင်လို့သူစကားကုံသွားတဲ့ခါမှာ तू ကကိုယ့်ဘုံမှာအပြစ်တင်ခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေထဲက तू အပြစ်တင်တာလွန်နေမှာပဲနော်အဲ့တော့သိကြတယ်နော်လူတယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေလို့ပြဿနာဖြစ်လာပြီးစိတ်ဆိုးပြီးဆိုရင်တယောက်ကတယောက်အပြစ်တင်ကြပြီနော်အပြစ်တင်အမြဲတမ်းဟောက်တာထက်ပိုသွားတယ်နော်သို့တော့သူအပြစ်တင်တဲ့ဆွဆွဲတဲ့အချက်တည်းဟာအကုန်လုံးမှားတယ်လို့တော့မပြောနိုင်နော်မှန်တဲ့လောက်တော့မှန်ပါပဲနော်အဲ့ဒီသူပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေတစ်ချက်မှမကြအောင်ကိုကတိအချက်အယုံစိုက်ပြီးတော့မှတ်ထားပြီးတော့တိအချက်မင်းကကုနာပြောသွားတဲ့အထက်မှာဒီချက်ဒီချက်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာဘယ်အတိုင်းဓာတ်ထီတော့မှန်တယ်နော်အတိုင်းဓာတ်တစ်ခုထီတော့သူ့ရဲ့ဆွဆွဲချက်အပြစ်တင်ချက်ကမှန်ရမှာနော်အဲ့ဒီ तू မှန်လောက်အတိုင်းဓာတ်ထီကိုကဝန်ခံရမှာလက်ခံရမှာနောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲအဲ့ဒီကိစ္စအဲ့လိုဖြစ်ရတာကိုယ့်ဘက်ကဟိုဘယ်လိုအခက်အခဲရှိလို့ဒါကိုလည်းသူ့ကိုနားလည်အောင်ပြန်ရှင်းပြရမယ် तू ပြောတဲ့အချက်ကလည်းမှန်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းကိုယ့်အခြေအနေရအတတ်နဲ့ဆုံးဆောင်ရွက်ခဲ့တာပဲအကယ်၍ကိုယ့်ဘက်ကပေါ်ဆမှုရှိလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါကိုလည်းဝန်ခံလိုက်ဖို့ပဲဒါတော့သူဘက်ကလွယ်သွားတာပဲပုတ်ဆံသွားတာအဲ့လိုတစ်ချက်ချင်းတစ်ချက်ချင်းသူ့ရဲ့ဝေဖန်ချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့မှန်တဲ့အတိုင်းဒါတစ်ခုအထည်အောင်ရိုးရိုးသားသားသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဝန်ခံရမယ်ပြီးတော့လည်းပဲသူပြောတာကိုကိုကစဉ်းစားပြီးတော့ရိုးရိုးသားသားဝန်ခံလိုက်ပြီဆိုရင်သူ့စိတ်ထဲဘယ်နဲ့နေမလဲနောက်ထပ်သူကိုအတက်လို့ဆရာဝေဖန်ဆရာအပြစ်တင်ဆရာမလိုတော့မလိုတဲ့အချိန်မှာသူ့စိတ်ကဘယ်နဲ့နေမလဲရှင်းသွားပြီเนาะတဘောကအဲ့ဒီချိန်မှာကိုပြောတာကိုသူနားထောင်ဖို့ရအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီအကိအ तू ပြောတာကိုကိုကနားမထောင်ဘဲနဲ့သို့မဟုတ် तू ပြောတာကိုကိုကလုံးဝပြန်ပြီးတော့ငင်းပယ်ပြီးတော့သူ့ကိုပဲပြန်အပြစ်တင်နေမှာဆိုရင်သူ့စိတ်ကတိတ်အလုံးရှုပ်နေပြီเนาะနောက်ထပ် तू ဘလို့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ရမယ်လက်စားချင်ရမလဲဆိုတာကိုပဲ तू စဉ်းစားနေတော့မှာ तू စိတ်မအားတော့ဒါပေမဲ့ तू ပြောတာတွေကိုကအကုန်လုံးနားထောင်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်လို့အတိုင်းတာကိုဟုတ်ပါတယ်လို့လက်ခံလိုက်လို့ရှိရင်သူ့မှာနောက်ထပ်ပြောဖို့ရမလိုတော့ဘူးအနည်းဆုံးပြောမယ်ဆိုတော့အခိုက်အတန့်အနေနဲ့ तू ပြောဖို့မလိုတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ तू ကယူနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒီချိန်ကျမှကိုယ့်ရဲ့မျောလင်းချက်ကိုယ့်ရဲ့သဘောထားကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကဘယ်လိုသဘောထားလုတ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့လုတ်ခဲ့ရတယ်ဘယ်အတိုင်းဓာတ်ထိတော့ဖြစ်တယ်ဘယ်အတိုင်းဓာတ်ထိတော့မဖြစ်ဘူး ကိုကသူ့ပုံမှာဘယ်လိုပြန်မျောလင့်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုအေးအေးစစ်စစ်ပြန်ပြောပြရမှာပဲအဲ့ဒါလိုကတစ်ချိန်နဲ့မရသေးရင်လည်းနှစ်ချိန်သုံးချိန်ပြန်ဆွေးနွေးရမယ်အဲ့တော့တူဦးတူအဲ့လိုလေးလေးစစားဒီပထမတပွဲမှာအခုလိုပြောလိုက်ရင်ကိုပဲနည်းနည်းလေးစားမှုရှိလာပြီနောက်တပွဲကျရင်ပို့ပြီးတော့ပြပြလေးပြောလို့ရမယ်သုံးငါးလောက်ဆွေးနွေးလိုက်လို့ရှိရင်တော်တော်လေးပြည်လည်သွားတယ်တခါတည်းနဲ့ရလိမ့်မယ်လို့တော့မမျောလင့်သင့်ဘူးဖြစ်ခဲတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကလူကြီးနဲ့လူငယ်ဖြစ်ဖြစ်နော်အပြန်လန်လေးစားမှုနဲ့ယူသားမှုမရှိရင်စိတ်မှန်နဲ့ပြည်လည်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးများသောအားဖြင့်လူကြီးတွေကတော့ငါမှန်တယ်လို့ပဲထင်ကြတာပဲနော်ဟိုမမှန်ဘူးလို့လည်းမဆိုလို့ဘူးနော်မှန်တဲ့လောက်လည်းမှန်ပါတယ်နည်းနည်းပဲပါတော့မှားတာလည်းရှိမှာပဲအဲ့တော့လူကြီးကလူငယ်တယောက်ကိုကို့အမားကိုအေးအေးဆေးဆေးဝန်ခံလိုက်ရတာဂုဏ်တိတ်ခါကြံ့တော့လူငယ်ရဲ့လေးစားမှုလည်းပဲညော့မတော်တကယ်ပြပြပြပြစူးစမ်းကြည့်တွေ့လိမ့်မယ်နော်အထူးသဖြင့်ကိုယ့်အင်္ဂသာသမီးညီကောင်မောင်နှမနဲ့စပြီးစူးစမ်းကြည့်ပါအေးအေးဆေးဆေးအဲ့လိုပြောတာကြားလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူငယ်ကအဲ့လူကြီးကိုသိလေးစားလာတယ်အဲ့ဒီလူကြီးရဲ့စဉ်းစားတာဝေဘာနာသုံးသက်တာဆုံးဖြတ်တာကိုပို့ပြီးတော့နားခံလာတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရအောင်ယူရမယ်ဟောအဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုရဖို့ဆိုတာကယူသားမှုရှိမှပဲရတယ်အဲ့တော့သူ့ပုံမှာလည်းပဲတကယ်စေတနာအမှန်နဲ့ပြောနေတာသူ့ကိုအတုံးချနေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ကိုနိုင်ကျင်လို့ပြည့်ရင်နဲ့လှည့်စားနေတာမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်ကိုလူသားတယောက်အနေနဲ့လေးစားစားပြောဆိုဆက်ဆံနေတာပါဆိုတော့သူသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်ပြောရဆိုရဆွေးနွေးရတာအင်မတန်လွယ်ကူလာတယ်ပြည်လည်းမှုအများကြီးရနေတယ်အတွေ့အတန်းကြီးသူဆိုရင်လည်းပဲဒီတိုင်းပါပဲလေးလေးစားစားယူယူသားသားတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းပြောကြည့်ပါကြာရင်အဆင်ပြေသွားပါလေအဲ့တော့လုံးလုံးမရတဲ့သူရှိမလားတော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့လေနော်လူလောကဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးလူအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုသဘောထားနဲ့အေးအေးဆေးဆေးပြပြလေးပြောမယ်ဆိုရင်ရတဲ့ဘက်ကများပါလေနော်ဆယ်ကမှ9ခါလောက်တော့ရနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ဆိုကိုယ့်ဘက်ကသူတစ်ပါးကိုအနိုင်ယူလို့တဲ့သဘောထားမျိုးမရှိဘူးအရေးကြီးတယ်တဖက်သားအตาရလို့တဲ့သဘောထားမျိုးမရှိဘူးတကယ်ရေးကြည့်ပါလေအဲ့ဒါစောက်တုတ်ရှိတယ်အဲ့ထက်ကနည်းနည်းမှတ်ချက်ကလေးတွေထုတ်ချင်တယ် getting to yes ဆိုတာတော်တော်ကိုကောင်းပါလေအမတန်သဘောထားကြည့်တယ်ဆိုတော့ပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတော့စောက်ပဲ negotiation နဲ့ပတ်သက်တဲ့စောက်ပဲဆိုတော့အိမ်မှာမိသားစုတွေတော်မှနော်နေ့တိုင်း negotiation ဆိုတာရှိနေတယ်ဆွေးနွေးရတယ်ညှိရတယ်ကိုကုံပြောရင်ဒီနေ့ဘာဟင်းချက်စားမယ်ဆိုတာကဆွေးနွေးရသေးတယ်။ तू ကဘာချက်လဲ तू ကဒီနေ့ဘာစားခြင်းလဲ तू ကဒီနေ့ဘာစားခြင်းလဲ။အပြင်သွားမယ်ဥမာရုပ်ရှင်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ကဘယ်ရုပ်ရှင်ကားကြည့်မယ် तू ကဘယ်ရုပ်ရှင်ကားကြည့်မယ်။ဆွေးနွေးမှုဆိုတာရှိအောင်နော်။ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ရင်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲ။ဘယ်ပစ္စည်းကဝယ်သင့်တယ်။အများသုံးမယ်ပစ္စည်းဆိုရင်အများကြီးပို့ပြီးတော့ဆွေးနွေးရတယ်။အဲ့လိုမိသားစုထဲမှာစောစောကတည်းကအဲ့လိုဆွေးနွေးလာတဲ့အလေချင်းရှိလာလို့ရှိရင်ဒီမိသားစုတစ်ခုလုံးဟာအားလုံးဟာပို့ပြီးတော့ရင်းကျက်တဲ့လူဖြစ်လာတယ်။တစ်ခုခုလောက်ရတော့မယ်ဆိုရင်ငါတယောက်တည်းသဘောထားနဲ့မလုပ်ဘူး။ငါအားလုံးနဲ့တိုင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်ရှိမယ်။မိဘကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုဆွေးနွေးလာရင်တသမီးကလည်းအဲ့လိုဆွေးနွေးလာတယ်။ဒီလိုလူကလူကြီးဖြစ်လာတဲ့ခါမှာ तू ပို့စဉ်းစားတယ်။အားလုံးရဲ့သဘောထားကို तू နားထောင်တယ်။နောက်ဆုံးလူကြီးတယောက်အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့တာဝန်ကို तू ယူရမယ်ဆိုရင်တော့ယူလိုက်မယ်နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်မှာအလုံးရဲ့လိုအပ်ချက်အခက်ခဲဆန္ဒအဲ့ဒါတွေကိုတိအောင်မေးပြီးမှအတက်နိုင်ဆုံးအများကျဉ်းတတ်မဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချလိုက်ကိုတယောက်တည်းကျဉ်းတတ်မှုကိုမယူတော့ဘူးဆိုတော့အစဉ်ပြေခြင်းတဲ့လူကတယောက်တည်းကျဉ်းတတ်မှုကိုမယူသင့်ဘူးအဲ့တော့တပည့်တွေရဲ့တာသမီတွေရဲ့ယုံကြည်မှုလေးစားမှုကိုရဖို့တို့ကိုအထူးသဖြင့်အဲ့လိုသဘောထားကြီးတဲ့လူကြီးလေးတွေဖြစ်လာအောင်ပြုစုပြောင်းထောင်ပေးဖို့ဆိုရင်ကိုကိုတိုင်းကအဲ့လိုသဘောထားနဲ့ဆက်ဆံပါရတယ်။နောက်မှအေးစစေးအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားဦးမယ်နော်။လူရင်းအချက်ကအဲ့ဒါပဲ။ဒီနေ့နည်းနည်းလောက်ပြောမယ်လို့စိတ်ကူးထားတာလေးတွေဟာချိန်ရတဲ့လောက်တော့ပြောလိုက်အောင်နော်။ဒါကြီးတို့ဘယ်လိုအစီအစဉ်စဉ်းစားထားတာရှိလဲ။ဘာလို့ကိုစဉ်းစားထားတာရှိလဲ။ရှိပါဘူး။ရှိပါဘူး။ရှင်းရပြီးတော့ဒီအချက်ကိုသင်ရတော့တော်တော်လေးများတယ်။ ဟုတ်တယ်အဲ့လိုကြားတာသိရတာအမှန်တန်ဝန်တာတယ်ဒီလိုပဲဒီဒကမာကြီးရဲ့မိဆွေတယောက်ပဲဘာလို့လဲတော့နာမမှတ်မိဘူးဒကမာကြီးတယောက်သူနည်းနည်းစိတ်ဆင်းရဲနေရတဲ့အခြေအနေတခုကြုံနေရတာနဲ့ဒကမာကြီးကပဲအဲ့ဒီတရားတိတ်ခွေတွေကိုနာပါလို့ပြောလို့သူရတဲ့လောက်ရှာပြီးတော့နားတယ်နားတော့သူတော်တော်လေးစိတ်အေးချမ်းမှုရလာတယ်ဆိုတော့အကြောင်းလာပြောတယ်ဒကမာကြီးတော့မှတ်မိလားမသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတာအများကြီးပဲလားအဲသူကလည်းပညာတတ်ထရပဲအရင်တော့တိတ်သူတို့ဘာလို့မှဆရာမလုပ်ခဲ့သလားမသိဘူးအခုတော့ကျမ်းမာရေးအတွက်နဲ့သူဟိုအလောက်ကနေနားယူလိုက်တယ်ပြောတယ်အဲသူလာပြောပါတယ်ဒါနဲ့သူ့တောင်ပြောလိုက်သေးတာအခုလို့နော်ကို့မှာစိတ်အေးချမ်းမှုရလာတာဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားနာပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းလို့တရားနှလုံးသွင်းဆိုတာကို့စိတ်ကိုကိုပြန်ကြည့်တာပဲနော်တရားနာလိုက်အစ်ထရကို့ဘဝနဲ့ကြိုက်တဲ့ကိုခံစားနေရတာနဲ့ kait တဲ့အချက်လေးတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့ခါမှာကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်ရတယ်။ငါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုစိတ်ဆင်းရဲနေရလဲ။ဘယ်လိုအခက်အခဲရှိတယ်ဘယ်လိုပြဿနာရှိတယ်။ငါဘက်ကဘယ်လိုသဘောထားရှိနေလဲ။ငါဘာပြုတ်ဝင်ဖို့လိုသလဲ။အခက်အခဲတစ်ခုပြဿနာတစ်ခုကြုံတွေ့လာတဲ့ခါမှာဟိုအလုတ်တင်ဆုံးပထမတစ်ချက်ကကိုယ့်ခံစားချက်ကိုကိုနားလည်ဖို့ပဲ။ပြင်ဖို့မဟုတ်သေးဘူးနော်။နားလည်ဖို့ကပထမအဆင့်ပဲ။ကိုယ့်ခံစားချက်ကိုကိုနားလည်လာပြီးတဲ့နောက်မှာမှကိုယ့်ဘက်ကသဘောထားလုံးနေတာတွေမှားနေတာတွေရှိချင်ရှိမယ်အဲ့ဒီမှားနေတာကိုပြင်ဖို့အဲ့လိုကိုကိုကိုပြင်လို့ရသွားပြီဆိုရင်ကို့မှာတော့အများကြီးစိတ်ချမ်းသာမှုရသွားတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတရားတွေကိုနားပြီးတော့သူ့ကသူအများကြီးနှလုံးသွင်းစင်ကျင်တဲ့ခါမှာတဖြည်းဖြည်းသူ့စိတ်ကိုသူပိုနားလည်လာတယ်သူ့သဘောထားတွေသူပိုမြင်လာပြီးတော့ကို့ဘက်ကမမှားတော့မှနော်စိတ်ထဲကတီးမခံနိုင်တာတို့ဘာလို့ရှိနေတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီစိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲတီးခံလို့ရသွားလို့ရှိရင်တော်တော်လေးစိတ်ချမ်းသာလာဒီလိုလို့ပြဖို့ရဘသူစီကလမ်းစာရတယ်လေမဲကြည့်တော့ဒီဒကမကြီးစီကလမ်းစာရတာတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ရမိတ်ဆွေကောင်းနော်မိတ်ကိုကအခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ခါမှာစိတ်ဆင်းရဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ခါမှာမိတ်ဆွေကောင်းကိုသွားပြောရတယ်နော်မိတ်ဆွေမကောင်းတဲ့လူသွားပြောရင်မရဘူးနော်မကောင်းတဲ့လူသွားပြောရင်ကို့ကိုသူကပြန်ပြီးတော့အပြစ်တင်ရင်လည်းတင်မယ်သို့မဟုတ်ဒီအကြောင်းကိုဘေးမှလျှောက်ပြောဒီလိုပြောလို့ရှိရင်ဟိုတစ်ဖက်သားစီပြန်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာရန်တိုက်ပြီးတယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်။ပို့ပြီးတော့အချင်းကြီးဆိုးသွားနိုင်တယ်နော်။မိတ်ဆွေကောင်းကိုပြောတဲ့ခါမှာမိတ်ဆွေကောင်းကတော့ကိုချင်းစာပြီးတော့နားထောင်တယ်။ပြီးရင်ငါတို့လည်းပဲဒီလိုခက်ခဲမျိုးကြုံမှုပါလေ။အဲ့တော့ဒီလိုခက်ခဲမျိုးကြုံတဲ့ခါမှာဘယ်လိုသဘောထားပြီးတော့နားလည်အောင်ကြိုးစားတဲ့ခါမှာအဆင်ပြေတယ်နော်။ဟိုတရားနာပြီးတော့တရားထုတ်တဲ့ခါမှာအတိညာပို့ပြီးတော့ရင့်ကျက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ချမ်းသာမှုစိတ်အေးချမ်းမှုရပါတယ်လို့ဒီလိုပြောပြီးတော့တက်တွန်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုလို့ပြစ်သွားတာနော်တနေ့သူ့ကိုတခါတဆင့်ထပ်ပြီးတော့မေးပြန်မေးရပြန်သေးတာအကယ်၍ကိုဘွားမှာလူတိုင်းကကိုယ့်ကိုချီးမွမ်းနေမှာစင်ဒီလိုလို့ပြစ်ပါမလားအခုတော့ကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်မဲ့သူပြောမဲ့သူနှိမ့်ဆက်မဲ့သူရှိနေတာဟုတ်နှိမ့်ဆက်မဲ့သူရှိနေလို့စိတ်ကဆင်းရဲတယ်စိတ်ဆင်းရဲလို့ပြည်ရပြည်ကြောင့်နီးလန်းကိုရှာတဲ့ခါမှာအင်မတန်တဘာဝကြရတဲ့အင်မတန်လေးနက်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တရားနီးနဲ့အဖြစ်ရှင်းဖို့ရနီလန်ရသွားတာအဲ့တော့ဒီနီလန်ကိုရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောလောဆယ်ကျွန်းတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဟာတော်တော်လေးပြည်လည်သွားပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီနီလန်ဟာဒီပြဿနာတစ်ခုတည်းပြည်လည်ဖို့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်နောက်ထပ်ဘဝမှာကျွန်းတွေ့ရမယ့်အခက်အခဲပြဿနာတော်တော်များများဘူးပြည်လည်ဖို့ရအတွက်သူကနီလန်ဖြစ်တယ်နော်တံမိုးဖြတ်လို့မရတော့ဘူးတံမိုးရှိတဲ့နီလန်ဖြစ်နေတာဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုနောက်ခွင့်ဆက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ဒီမိတ်ဆွေကိုသွားပြောပြဖို့ရဒီစိတ်ထဲမှာခံစားချက်ရှိနေတယ်နော်မကျင်းတဲ့ခံစားချက်စိတ်ဆင်းရဲမှုရှိနေတယ်။ဒီစိတ်ဆင်းရဲမှုကမကြောက်ဖြစ်ရလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုစိတ်ဆင်းရအောင်ပြောနေဆိုနေတဲ့လူရှိလို့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလူပြောမဲ့သူမရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုလုပ်ပြပါမလား။မလုပ်ပြဘူးနော်။အဲ့တော့ကို့မှာအခုလိုအသိဉာဏ်ရင့်ကျက်လာတာစိတ်တက်ရင့်ကျက်လာတာအေးချမ်းမှုရလာတာကို့မှာပုံပြော့ခံနိုင်မှုခံနိုင်ရည်ရှိလာတာရင့်ကျက်လာတာတကယ်ပြောရင်ကိုယ့်ကိုစိတ်ဆင်းရအောင်ဒုက္ခပေးတဲ့လူကြောင့်ပဲ။အဲ့တော့သူ့ကိုပါကျေစုမတင်သင့်ဘူးလား။လေးလေးနဲ့စဉ်းစားမှနော်အတ္တဆွဲမာနဆွဲတိတ်ကြီးနေတော့သူ့ကျေးဇူးတင်ဖို့မလိုပါဘူးလို့လို့တွေးမှနော်ဆိုကို့မှာတကယ်စိတ်အေးချမ်းမှုရတဲ့အခါပြန်စဉ်းစားကြည့်ကျေးဇူးတင်စိတ်ကဖြစ်လာတယ်ဒါတခါကြီးတို့ဒကမာကြီးတို့တင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဘုံဘုံကိုယ်တိုင်ပဲလောကဒဏ်တရားတွေအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရခြင်းရတယ်ငငယ်တို့ငရဲကပဝန်းကျင်ရဲ့ဝေဘာမှုဆွဆွဲမှုအမျိုးမျိုးခံရတယ်ဘာဖြစ်လို့ခံရလဲဆိုတော့ ရိုးစုံပြောရင်သူတို့တွေးခေါ်နေဘုံဘုံရဲ့တွေးခေါ်မတူလို့ပဲမတူတာကိုပဲအပြစ်ရှာတာပဲနော်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာသူတို့မှဆုံးဖြတ်နေတဲ့ဟိုအရေးချင်းအဲ့လောက်မရှိဘူးလူဆိုတာကိုယ်နဲ့တူတဲ့လူကိုပဲကြိုက်တယ်မတူရင်ကိုပဲမကောင်းဘူးလို့ယူဆတာပေါ့နော်ဒီဘုံကစားရပြီးတယ်အများကြီးဖတ်တယ်တွေးခေါ်တယ်အများကြီးစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့ဟိုသူတို့ကောင်းတယ်လို့ယူဆတဲ့အချက်တချို့ကိုဒီဘုံကကောင်းတယ်လို့မယူဆတော့ဘူးအဲ့လိုတွေအယူဆတွေကွာခြားလာတဲ့ခါကျတော့ပြောဆိုတာဝေဖန်တာအမျိုးမျိုးခံရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုခံရလေလေပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ကြိုးစားရလေလေပဲနော်ပို့ပြီးတော့စိတ်ကိုအေးချမ်းကြိုးစားရတယ်နော်အဲ့လိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်လည်းပဲအင်မတန်လေးနဲ့တဲ့စိတ်ကိုတကယ်အေးချမ်းစေမဲ့တရားနိလန်းတွေကိုရလာတာပဲရလာတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတကယ်ချမ်းသာနေတဲ့ခါမှာပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့သူတို့လုံးဝအပြစ်မတင်တော့တကယ်ကိုကိုကတော့အံ့ဩနေတာအဲ့ဒီချိန်မှာနော်ကိုစိတ်ထဲမှာတော့ဒီလူတွေငါတသက်ချင်နေမယ်လို့မထင်ဘူးငါဘဝကိုအများကြီးဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တဲ့လူတွေပဲဆိုတော့နော်ဒါပေမဲ့ကိုစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုစိတ်တကယ်အေးချမ်းသွားတဲ့ခါမှာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တော့အေးငါတို့ကိုဂျေစုတင်တင်တယ်ဂျေစုတင်တဲ့စိတ်လည်းဖြစ်လာနေတယ်စိတ်ထဲမှာနော်ဂျေစုတင်ပါလေဂျေပါလေအေးပါလေစိတ်မဆိုးတော့ဘူးဘယ်သူလိုသဘောမထားတော့ဘူးနော်အဲ့တော့တရားနိလန်းနဲ့တရားထုလို့အသိဉာဏ်ရင့်ကျက်လာလို့စိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်လာတဲ့ခါမှာအမှန်တန်သဘောထားကြီးလာတာ။အဲ့လိုခါမှာလူတိုင်းကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်။ဟော။ပြီးတော့လူတိုင်းရဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းပိုသိတယ်။တည့်ရဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့လူရှိတယ်လို့တွားရတဲ့နီးနဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့လူရှိတယ်နော်။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တဲ့လူဟာတွားရတဲ့နီးနဲ့ကိုယ့်ကိုကျေးဇူးပြုလိုက်တာပဲ။ဟော။တည့်ရဲ့တော့ကိုယ့်စိတ်ချမ်းသာအောင်လို့မပြောဘူး။ तू စိတ်ဆင်းအောင်ပြောတယ်။ तू စိတ်ဆင်းအောင်ပြောလို့ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာမခံကြီးမခံတာဖြစ်တယ်။ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်တယ်။ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားတယ်။ဒါကိုပဲတရားနိလန်းနဲ့ငင်းချမှုရအောင်ကြိုးစားလိုက်တယ်။ငင်းချလာတဲ့ခါမှာသူ့ကိုပြန်ကျေစုတင်တယ်။နော်အဲ့တော့ပထမတော့အဆိုးဘက်ကနေနော် negative သူ့ကိုစိတ်ဆိုးတယ်မုန်းတယ်။နော်သူ့ကိုမမြင်ချင်ဘူးသူ့အတန်းလည်းမကြားချင်တော့ဘူး။သူ့အကြောင်းမပြောချင်ဘူးသူ့နာမည်တော့မခေါ်ချင်ဘူး။အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေကနေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းစိတ်ကပြေးလာပြီးတော့ neutral ဖြစ်သွားတယ်။ဥပေက္ခအဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်နော်။ dominant အဆင့်ကနေဥပေက္ခအဆင့်ရောက်သွားတယ်နော်။အဲ့ဒီဥပ္ပခာအစင်းကနေတဖြည်းဖြည်းဒီထက်ပိုးပြီးတော့ရင့်ကျက်လာတဲ့ခါမှာသူ့ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်။နော်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်မေတ္တာပါအလိုလိုဖြစ်လာရော။နော်။လူတယောက်ကိုတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုချမ်းသာစေခြင်းတော့ဒါပဲ။နော်။အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ကိစ္စမှာအခုနအဲ့ဒီကမကြီးတယောက်ကအဲ့လိုဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီကမကြီးကသူ့တယောက်တည်းတည်းမကောက်ဘူး။ဘသူ့ကိုဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာအင်မတန်ကြမ်းတမ်းတယ်။နော်။တင်စည်းပြီးတော့ပြောဆိုဆက်ဆံလေးရှိတယ်။အဲ့တော့ကို့မှာစိတ်အေးချမ်းသွားတဲ့ခါမှာသူ့ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူ့စိတ်တွေအဲ့လောက်ကြမ်းတမ်းနေတာသူ့မှာတော်တော်ပင်မမှာပဲနော်တဏှာမိတယ်ကရုဏာလည်းဖြစ်မိတယ်နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်လည်းဖြစ်တယ်မေတ္တာလည်းဖြစ်လာတယ်ကရုဏာလည်းဖြစ်လာတယ်နော်သူလည်းစိတ်ချမ်းသာရင်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးလာတယ်နော်သူ့စိတ်ချမ်းသာအောင်ငါဘယ်လိုများလုပ်ပေးရင်ရမလဲတည့်ရတော့ပြောရင်တော့မရအောင်နော်သူ့ဆရာလို့သူလို့ဖြစ်နေမှာသူလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အေးအေးစစ်စစ်စဉ်းစားတယ်အင်မတန်တင်မွေတဲ့နီးနဲ့တွဲတဲ့နီးနဲ့သူ့စိတ်ကိုသူသိလအောင်သူသဘောထားတွေကြီးလအောင်ငင်းချလအောင်အများရဲ့ဟုတ်မှန်တဲ့ချစ်ခင်မှုလေးစားမှုကိုလည်းရအောင်လို့လို့ရမလဲသူကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုတစ်ဖက်သားပေါ်မှာမောမောမောမောတင်စည်းပြီးပြောလို့ရှိတယ်လေသူဘာလို့လိုချင်လို့မောမောမောမောတင်စည်းပြီးပြောတာလဲသူ့အထင်ကြီးတာသူလိုချင်တယ်သူ့ကိုလေးစားတာလိုချင်တယ်သူ့အသိမှတ်ပြတာလိုချင်တယ်သူ့နေရာပြတာလိုချင်တယ်ဒါတွေသူလိုချင်နေတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသူရတဲ့ရထိုက်တလောက်ကတော့ပေးမှဖြစ်မယ်သူလိုချင်တာများလုံးနေတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ရတဲ့ရထိုက်လောက်တော့အတိမတ်ပြရမယ်လေးစားရမယ်သူအဲ့ဒါကိုတော့ငါပေးနိုင်ရလားပေးဖို့ကြိုးစားရတာပဲအဲ့ဒါလို့သာအဲ့ဒါလို့မှတာနော်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်သဘောထားတွေကိုပြင်သွားမယ်တစ်ဖက်သားကလည်းပဲအင်မတန်တိမ်မွေ့နူးညံ့တဲ့နီးနဲ့လေးလေးစားစားတော့ပြည့်ရဲ့မာယာတုံးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလေးလေးစားစားပဲသူစိတ်တွေသူတိလာပြီးတော့ပိုပြီးတော့လေးနေတဲ့သူရင်းကျက်တဲ့လူဖြစ်လာအောင်ကိုကဒီနည်းနည်းနဲ့အထောက်ကိုပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကကိုကနှစ်ယောက်စလုံးဟာလေးနေတဲ့သူရင်းကျက်တဲ့သူသဘောထားကြီးတဲ့သူဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ကိုလောကကြီးဟာပိုပြီးတော့ငြင်းချမ်းလာမယ်နော်အဲ့တော့ကိုတကယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုပဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုပိုပြီးတော့သူတို့စိတ်ကိုသူတို့သိလာအောင်အထောက်ကိုပေးရမယ်ကိုစိတ်ကိုကိုအမှန်တမ်းသိလာရင်စိတ်ကတဖြည်းဖြည်းလေးနေတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်နူးညံ့တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်မြင့်မြတ်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ဒါကြောင့်လူတယောက်ကိုတကယ်ချစ်တယ်အဲကိုကျေးဇူးရှင်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျေးဇူးရှင်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ပေါ့ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုတကယ်ချစ်တယ်သူ့အကျိုးကိုတကယ်လိုလားတယ်ဆိုရင် သူ့စိတ်ကို तू သိလာအောင်သူ့အထောက်ကူပေးပါကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်ပြန်ကြည့်ပါသူ့ကိုကောင်းတယ်ဆိုတယ်မှားတယ်မှားတယ်ဘာလို့ပါဘာမလို့ပါနဲ့လို့မဝေဘာမှုနော်ကိုယ့်စိတ်တည်းဖြစ်နေတာကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားဖို့နီးလန်းပေးပါသူ့စိတ် तू သိသွားရင်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအမြဲတမ်းသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီဖုံဖုံကနေတိပဋ္ဌာန်တရားကိုဟိုဘယ်လိုပြောလို့ချင်းမွေးရမှာအမွန့်တယ်မှတော့မတိလောက်အောင်အင်မတန်နှိမ့်ချိုက်တယ်တတိပဋ္ဌာန်တရားနော်ဒီဖုံဖုံကလည်းပြောရမှာဆိုရင်ကိုကိုကနားလည်ထားတာပေါ့လေနော်ငယ်လေးတည်းကသူများပြောတာကိုတိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့တူမဟုတ်ဘူးအဒါကိုလည်းဟိုဂုံကြီးရဲ့သဘောကြွားရဲ့သဘောနဲ့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကိုလိုလူတွေအများကြီးပါဇို့အတင်းကျခိုင်းမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်တော့မှလုပ်ချင်သေးမရှိဘူးအဲ့တော့သူများတခုခုပြောလို့ရှိရင်ဟုတ်ရဲ့လားလို့အများအားပြန်မေးခြင်းဘယ်လိုလုပ်သိတာလဲဘာအထောက်ထားရှိတယ်လဲဆိုတာလဲအများအားပြန်မေးခြင်းအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ပြောတိုင်းမယုံဘူးစမ်းကြည့်ခြင်းလဲစောရကအမှန်တန်တက်ခြင်းလဲငယ်တော့ဆိုကြောင်းမှလည်းလိုပဲစောရကတက်လို့ဆရာတွေဆရာမတွေသိသိညစ်တယ်အိမ်မှာဆိုလည်းဒီတိုင်းပါပဲစောရကတက်လို့မိဘတွေသိသိညစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့စိတ်ထားမျိုးနဲ့နေလာရာကနေဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်လာတဲ့ခါကျမှကိုယ်စိတ်ကြီးကိုနားလေလာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းအေးချမ်းမှုရလာတာတို့မဟုတ်ရင်တော့ဟိုငင်းခုန်နေတာနဲ့ပဲဘဝတစ်ခုလုံးကုန်သွားမယ်လို့ထင်တယ်နော်တော်တော်အငင်းတန်တဲ့လူလို့ဆိုရမယ်ကိုယ်ဆုံးမနိုင်တာတခြားသူမဟုတ်ဘူးကိုယ်တတိပဲခဏခဏလူတွေကိုကြုံနေကြုံနေပြောနေတဲ့စကားလေးတစ်ခုတော့ရှိနေတယ်ကုတလောပေါ့လေလူတွေကိုတကယ်ဟုတ်မှန်တဲ့နည်းနဲ့အောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုနေသွားစီချင်တာအဲ့တော့တကယ်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုခေါ်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းပဲညံမိတလောက်စဉ်းစားတယ်နော်ဇာတိပိတွေမှလည်းရှာပြီးပြီးတော့ဖတ်ပါတယ်အဲ့ထဲကပြည်တာလေးရိုးရိုးလေးပါအဲ့လေးတွေကိုခဏခဏပြောချင်ပါတယ်There is no true success without peace of mind. ငယ်လေးတွေကဒီပုံပုံကလည်းကို့ဘဝမှာကို့အင်မတန်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်။နော်။သူများကိုပြန်ဆင်ခြင်းနဲ့မာနကတော့အဓိကမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်နော်။ဒါလည်းရှိတော့ရှိမှာပေါ့။လူဆိုတာမာနရှိကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့လူတွေကို့ဘဝမှာအများအကျိုးကိုလည်းပဲအများကြီးထိတိယောက်ဆောင်ရွက်သွားလို့အများရဲ့ချစ်ခင်မှုလေးစားမှုကိုခံရတဲ့သူတွေအဲ့လူတွေကြောင့်အထုပတ္တိကိုငယ်လေးတွေကအများကြီးဖတ်တယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေကအထုပတ္တိကောင်းကောင်းကိုဖတ်ဖို့တိတ်လူတယ်။နော်စိတ်ကူးရင်ဝိတုဇ္ဇလန်တွေဖတ်နိုင်မဲ့အစား။နော်ဝိတုဇ္ဇလန်တွေမှာလည်းကောင်းတာတွေပါတတ်ပါတယ်နော်။တကယ်ဖြစ်ရတကယ်ရှိခဲ့တဲ့လူတွေနော်အဲ့လိုဘဝမှာအောင်မြင်နေသွားလူတွေရဲ့အထုပတ္တိကိုဖတ်တယ်နော်။အဲ့လိုဖတ်တော့ဘုံဘုံဗမာပြည်မှာလည်းပဲဟိုအများကျိုးတွေကိုထိတိယောက်အများကြီးဆောင်ရွက်သွားတဲ့လူတွေအကြောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်ဥပမာဆိုရင်ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းဆိုလဲသူ့အကြောင်းအထုပတ်တွေအများကြီးဖတ်ပါတယ်နော်တခြားဆရာကြီးဆရာကြီးတွေမဆရာကြီးဆရာကြီးတခင်ကိုမကိုရောမိုင်းတို့အကြောင်းတွေလည်းပဲဖတ်ဖူးပါတယ်နော်တခြားလည်းပဲတိုင်းကျိုးပြည်ကျိုးဆောင်ရွက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်တကမ္ဘာလုံးမှာပဲအိန္ဒိယပြည်မှာရှိတဲ့ပညာရှင်ကြီးတွေအကြောင်းတိုင်းကျိုးပြည်ကျိုးကိုဆောင်သွားတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေအကြောင်းဖတ်တာပဲသိပ္ပံပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီလိုပါပဲနော်သိပ္ပံပညာတွေကိုတည်ထွင်ကြံစပြီးတော့လူများအကျိုးရှိမဲ့အသိဉာဏ်ပညာတွေပစ္စည်းတွေအမျိုးမျိုးပေးခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့ဥပမာဒီလျက်စင်မီးဆိုတာတော့နော်သောမတ်အယ်ဗာအက်ဒီဆင်သူတို့အကြောင်းတွေဖတ်တော့တိတ်သဘောကျတယ်တိတ်အားကျတာပဲနော်အဲ့လိုပဲအတွေ့အခေါ်ပညာရှင်ကြီးတွေဖီလိုဆိုဖာတွေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေလည်းသူတို့အကြောင်းတွေလည်းအများကြီးဖတ်တယ်အဲ့ဒီအထက်မှာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အထုတ်ထိတ်ပဲနော်အဲ့တော့ဘုရားအကြောင်းကိုအထုတ်ပတိတွေဖတ်ရတဲ့ခါမှာအင်မတန်ကြည်ညိုလေးစားတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။ဖတ်ရရင်တော့ပဲစိတ်ကအင်မတန်ချမ်းသာတယ်နော်။အဲ့တော့ငါလည်းပဲငါတက်နေတဲ့နီးနဲ့ကိုကိုတိုင်းအသိဉာဏ်တွေရလာအောင်ငယ်တော့ကတော့အခုလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကိုကိုလည်းမမှန်းပါဘူးနော်။တနည်းနည်းနဲ့ပေါ့။အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တယောက်ဖြစ်လာပြီးတော့ကိုလည်းပဲအကျိုးရှိအောင်ပြီးတော့ထိုက်ထိုက်တန်တာအများရဲ့ချစ်ခင်မှုလေးစားမှုယုံကြည်မှုအားကိုးမှုရအောင်လုပ်ချင်အဲ့တော့တည့်တည့်မေးမယ်ဆိုရင်တော့အများရဲ့ချစ်ခင်မှုယုံကြည်မှုလေးစားမှုအားကိုးမှုကိုရအောင်အဲ့ဒါမျိုးလိုချင်သလားမလိုချင်ဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ဖြေမလဲလိုချင်မှာပဲနော်ဟုတ်လားတချို့ကြတော့ဟိုလိုချင်တဲ့စိတ်ကိုပဲပရိယေနဲ့ဖုံးပြီးတော့ဟိုငါကသူများအထင်ကြီးကြီးမကြီးကြီးငါခီးမဆိုင်ပါဘူးလို့ပြောရင်ပြောမယ်နော် စိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်သွားလို့သူတစ်ပါးရဲ့အထင်ကြီးမှုအထင်သေးမှုဘယ်မှစိုက်တော့တာကောင်းပါလေနော်ဒါပေမဲ့အခုပြောနေတာကဘုံပြောစကားနှစ်ခုကမတူဘူးနော်ဒီဘုံဘောလက်တက်နေလောက်စကားကိုခွဲပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်အခုနောက်ပြောတော့နော်ထိုက်ထိုက်တန်တန်နော်ယုံကြည်မှုလေးစားမှုအားကိုးမှုကိုလိုချင်တယ်နော်အထင်ကြီးတာတော့မလိုချင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကမတူဘူးနော်အထင်ကြီးတယ်ဆိုတာကဟုတ်တာတည်းပိုးနေတယ်ဟုတ်တာတည်းပိုးတာမကောင်းပါဘူးနော်ဒါဟန်လို့အောင်လို့ပရိယေသုံးရတော့နော်အထင်ကြီးမှုရဖို့ဆိုရင်အခုပြောတာကဟန်လောက်တာမဟုတ်ပရိယေမဟုတ်အများအကျုပ်ကိုတကယ်ဆောင်ရွက်နိုင်လို့အများရဲ့အတိမတ်ပြုမှုရတာအဲ့ဒါမျိုးတော့လူချင်းတယ်အများရဲ့အကျုပ်ကိုတကယ်မဆောင်ရွက်ဘဲနဲ့အများအကျုပ်ကိုကြောက်နေတာအထင်ကြီးနေတာမျိုးတော့အလိုမရှိဘူးမထိုက်တန်တဲ့ဟိုယုံကြည်မှုအာကုံမှုလေးစားမှုအတိမတ်ပြုမှုမလိုချင်ဘူးနော်အဲ့တော့အထင်သေးမှုဆိုတာကတော့အထင်သေးတယ်ဆိုတော့လည်းပဲဟုတ်တာတည်းရော့နေတယ်နော်သူကောင်းတာကိုအများအတိမတ်မပြုဘူးသူနေနေပွားချွေးနေတော့ဘုံကြီးချက်ထားတာအဲ့ဒါအထင်သေးတာပဲအဲ့ဒါလည်းမလိုချင်ဘူးနော်အဲ့တော့သူတို့ကအထင်ကြီးနေမယ်အထင်သေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့လုံမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့တာဝန်ပဲစိတ်ထရတာကိုချင်းကုန်ခံပြတော့တုံ့ပြန်မနေချင်တော့အထင်ကြီးတာကိုလည်းပဲဝန်တာမနေချင်ဘူးအကယ်၍သူများကကိုယ့်ကိုအထင်ကြီးတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့သူများအထင်ကြီးတာကိုခံရတဲ့ခါမှာကိုယ့်စိတ်ထဲဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့တေချာမြင်လို့ရှိရင်မဟုတ်တာကြီးငါအကြောင်းသူတို့အထင်ကြီးနေလားအဲ့ဒါကိုငါသဘောကျနေလားအဲ့ဒီသဘောကျတဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်လို့မြင်လို့ရှိရင်မလိုချင်တော့မဟုတ်တာကြီးသူတို့ထင်တာကျင်းနေเสียမဟုတ်ဘူးကိုတကယ်မရပါဘူးအဲ့ဒီလိုပဲသူတို့ဘာကကိုယ့်ကိုအထင်သေးနေတယ်အပြစ်ရှာနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်စိတ်ကိုကိုပြန်ကြည့်တာပဲသူတို့မသိလို့ပါအဲ့တော့ထားလိုက်တာပဲသူတို့ဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုအဲ့လိုပြောချင်တာလဲဘယ်လိုသဘောထားကြအောင်လဲသူတို့ဘာကိုကြောက်နေတာလဲလူတယောက်ကြောင်တစ်ခုခုမကောင်းပြောပြီဆိုရင်အဲ့လူကကြောက်လို့ပြောတာနော်တော်သူများအကြောင်းမကောင်းပြောတာကြောက်လို့ပြောတာတကယ်တော့အဲ့ကြောက်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရတာပဲသူကဘာကိုကြောက်နေတာလဲဟောကိုယ့်စိတ်ကိုလည်းကိုယ်ပြန်ကြည့်ရတယ်ငါဘာကိုကြောက်တယ်လဲဘာမှမကြောက်တဲ့လူပါလေသူများအကြောင်းမကောင်းပြောလည်းမပြောတော့ဘူးပြောဖို့မလိုဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုစင်မှန်တဲ့နီးနဲ့အောင်မြင်မှုကိုရကျင်တာဘူးရကျင်တော့လော့ဂီနီးနဲ့အမျိုးမျိုးအောင်မြင်သွားတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတစိတ်တရေတဘက်ကသူတို့ကအင်မတန်ထူးချွန်အောင်မြင်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်စိတ်ချမ်းသာမှုမရှိကြတဲ့လူတွေတော်တော်များများတွေ့ရတယ်နော်အဲ့လိုအများရဲ့အထင်ကြီးမှုလေးစားမှုတွေလည်းရပြီးတော့စိတ်လည်းအေးချမ်းတဲ့လူကနည်းတယ်တွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်အေးချမ်းမှုရှိမှသာဘဝအောင်မြင်တဲ့ဘဝလို့ပြောလို့ရမယ်အဲ့တော့ there is no true success without peace of mind စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုမရှိဘဲနဲ့စိတ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝကိုတကယ်စိတ်မှန်တဲ့အောင်မြင်တဲ့ဘဝဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီငြိမ်းချမ်းမှုကိုထည့်စမ်းလာမှရမယ် when you are peaceful happy စိတ်ထဲမှာငြိမ်းချမ်းနေတယ်ပျော်ရွှင်နေတယ် joyous စိတ်ထမကြည်လင်ရှင်လန်းနေတယ် and doing what you love to do ကိုယ်တကယ်ချစ်တဲ့အလုပ်နော်တံမိုးထားတဲ့အလုပ်ညံ့နိုးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်ဆိုရင် you are successful နော်အဲ့တော့ကြုံရအလုပ်ကိုလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုချစ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်ဆိုရင်အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီချက်ကတော့စဉ်းစားသင့်တယ်နော်ကိုတံမိုးမထားတဲ့ကိုမမြတ်နိုးတဲ့ကိုမချစ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပတ်စံရယုံတက်စက်နဲ့လုံနေလို့ပတ်စံนี่กระเดနဲ့ฉีบี้ยะยะအဲ့ဒီလူကအောင်မြင်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးဘီလီယံနာဖြစ်သွားဖြစ်သွားအဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝက successful ဖြစ်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးအောင်မြင်တဲ့ဘဝလို့မဆိုနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့တစ်ချက်ချင်းတစ်ချက်စဉ်းစားသင့်တယ် when you are peaceful တင်ဟာငြိမ်းချမ်းနေတယ်ဆိုရင် happy ပျော်ရွှင်နေတယ်ဆိုရင်เนาะ joyous ကြည်လင်ရှင်လန်းနေတယ်ဆိုရင် and doing what you love to doတင်မြတ်နိုးတဲ့လို့တင်ချစ်တဲ့လို့ကိုတင်လုံနေရတယ်ဆိုရင် you are successful တင်အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူတိုင်းကိုပဲအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်စေချင်ပါတယ်နော်ကိုအတိုင်းတားလေးနဲ့ကိုပေါ့အဲ့တော့အလုံနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေနည်းနည်းပြောမယ်လို့ခဏခဏစဉ်းစားတာနော်မပြောပြစ်တည်ဘူးဒီနေ့တော့အလုံများများလောက်တဲ့လူတွေတွေ့နေရလို့ အဲ့ဒါပြောခြင်းနော်ဘုဒ္ဓမာကြီးကလ

0: of ways เนาะအဲ့တော့အလုတ်တန်းအလုတ်တန်းကเนาะဘယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်အနေနဲ့များတော့ပြန်မှန်းတယ်เนาะအဲ့တော့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြန်မှန်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာကြတဲ့ပညာရှင်တွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ expertOn stress at work tend to agree that the ability to manage job stress is an important step to becoming a healthier person. အလုပ်မှာတွေ့ချင်ရတဲ့ပင်ပန်းမှုကိုခံနိုင်ရှိအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျန်းမာရေးပိုကောင်းမယ်လို့နော်အဲ့လိုအလုပ်ကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်ရတဲ့အကြောင်းတွေလေ့လာတဲ့ပညာရှင်တွေကပြောကြတယ်နော် Work affects our individual and family lifeအလုတ်ကကိုယ့်ရဲ့တကူရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝမှုလည်းပဲအကျိုးတရားမှုအများကြီးရှိတယ်။ကို့မိသားစုပုံမှန်လည်းပဲအကျိုးတရားမှုအများကြီးရှိနေတယ်။နော်။ကို့အလုတ်ကြောင့်ကို့မှာလည်းပဲကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဖြစ်နေတယ်လို့မိသားစုမှာလည်းပဲကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဆိုတာဖြစ်နေတယ်နော်။ Physical illness, emotional exhaustion အလုတ်ပင်ပန်းလို့လို့ခန္ဓာကိုယ်နေမကောင်းဖြစ်သွားတာနော်။ Emotional exhaustion ဆိုတာကစိတ်ကတအားပင်ပန်းသွားတာဘာမှမစဉ်းစားကျင်တော့လောက်အောင်ပင်ပန်းသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်နော် Ulcers ဆိုတော့ပင်ပန်းလုံးလို့စိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့စိတ်ပင်ပန်းပြီးတော့အစာရင်ရောဂါတွေဖြစ်တယ်နော်အစာရင်မှာအနာဖြစ်တာ High blood pressure နော်အလုတ်ကြောင့်တူတူရောဂါဖြစ်တာလည်းရှိတယ်နော်အလုတ်မှာစိတ်ဆင်းရဲရင်ဖြစ်တာပဲ Drinking too much တချို့ကအလုတ်သိပ်ပင်ပန်းပြီးတော့နည်းနည်းနားတဲ့ချိန်မှာအရက်တွေအများကြီးတောက်သွားတာဒါပေါ့တလေးပြတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီပြတ်တော့လေးလေးနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဂျပန်ပြည်အလုပ်သွားလုပ်တဲ့တပည့်တယောက်ကပြောတယ်ဂျပန်ပြည်မှာယောက်ျားမိန်းမရောအရက်တောက်တယ်ညနေအလုပ်ကပြန်လာပြီဆိုအကုန်တောက်ကြတာအလုပ်ပင်ပန်းတာကိုသူတို့မမြန်မေ့ခြင်းနဲ့ဖျောက်ခြင်းနဲ့ဖျက်လန်းနည်းနဲ့ပင်ပန်းတာတက်တောင်လုပ်လိုက်တယ်နော်ရေရှည်ကြရင်တော့အဲ့ဒါပူတောင်ဒုက္ခရောက်တော့အရက်ကြောင့်ကိုပဲကျမ်းမာကြီးပူပြတ်ထိခိုက်လာမယ်စိတ်ရင်သဘောထားတွေပူပြတ်ကြမ်းတမ်းလာမယ်အကျင့်စာရိုက်တာပြည့်နေတယ်ခိုင်ရံတော်ကတွေအများကြီးဖြစ်မယ်ကားမောင်းရင်းနဲ့အရက်ကြောင့်ငူးလုံပြီးတော့ accident တွေဖြစ်နေတယ်headaches stress ကြောင့် headache ဖြစ်တာရှိတယ်အလုပ်ပင်ပန်းလုံးလို့ခေါင်းကိုက်တယ် depression ပင်ပန်းလုံးလို့ခန္ဓာကိုယ်ရောစိတ်ကိုနားကျင်မရတဲ့ခါမှာ depression လည်းဖြစ်တယ်စိတ်ကမရှင်လန်းတော့မပျော်တော့ဘူး in short your job can burn you out သူတို့ပြောရမယ်ဆိုရင်အလုပ်ကြောင့်လူဟာမိသီးကျွန်းတယ်လို့ပဲနော် burn out ဖြစ်သွားတယ်It can leave you listless and angry, no? စိတ်ကနာမငြိမ်ဖြစ်တယ်စိတ်မရှိဘူးစိတ်တူတယ်ဒေါသဖြစ်တယ် upset with your spouse and kids အိမ်မှာမိသားစုနဲ့စကားမရမယ်ရန်ဖြစ်မယ်တာသမီတို့စိတ်ဆိုးမယ်ဒေါသဖြစ်မယ်ရိုက်မယ်အော်မယ်ငေါ့မယ်ဒါတွေတိအောင်ဖြစ်လာတယ်နော်ဒါကတရက်တလေပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ထားပါတော့ကိစ္စမရှိပြဿနာအကြီးကြီးမဖြစ်ပါဘူးအကယ်၍မကြမကြဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့နေဒီအိမ်မှာတာယာမှုပျော်ရှင်မှုမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့တော့တာယာမှုပျော်ရှင်မှုမရှိရင်ဒီကလေးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအစားကြမ်းတမ်းလာမယ်ဆိုးလာမယ်နော်လူစုလူမဲ့လေးတွေဖြစ်လာမယ်အိမ်ဆိုတာအင်တန်ပျော်စရာကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်မှာအင်တန်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာဖြစ်မှာပဲကောင်းတယ်နော်အချင်းတွေမှာတော့ကြားရပါလေ home sweet home တကယ်ဖြစ်နေတဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲတော့မသိဘူးနော်အလုတ်အင်တန်များကြတဲ့လူတွေရဲ့အတန်းဝဲတွေမှာတော့ home က sweet home မဖြစ်တော့ဘူးနော်ဟိုတကားကြီးတယောက်လောက်ကြရတယ်ဘလောက်အလုပ်များလဲဆိုရင်မနေ့6နိုင်ရနေည12နိုင်အထိလို့လို့ပါတယ်ဘသူအတွက်မှသူ့မှာအချိန်မရှိတော့ဘူးအင်းပြန်လာရင်စတော့ပြီးတော့တခါတည်းအိတ်တာပဲမနေ့ကြရင်တော့သူအခုနည်းနည်းတော့တရားထုတ်တယ်လို့ပြောတယ်သူ့အမဲကြီးရတကားကြီးတရင်နိုးထိုင်ကောတရားထုတ်လားဆိုတော့တပည့်တော်မှာတရင်နိုးတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးပင်ပန်းလုံးလို့နော်ခေါင်းချရတယ်တခါတည်းအိတ်တာပဲ unable to enjoy your evenings and weekends အဲ့တော့အလုပ်တိတ်ပင်ပန်းတဲ့လူဟာညနေဘက်မှာအလုပ်နားမယ်ဆိုတာတော့မှသူစိတ်ကနားလို့မရအောင်တနေ့လုံးအင်မတန်ပူလောင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားခဲ့ရတဲ့စိတ်ကအရှိန်နဲ့သွားနေတာပဲနော်အဲ့ဒီအရှိန်ကိုတတ်ဖို့အတွက်ပဲတချို့လူတွေကအရက်တို့ငူကြီးစေဝါတို့သုံးတယ်နော်စိတ်ငြိမ်သွားအောင်စိတ်အေးချမ်းသွားအောင်စိတ်က relax ဖြစ်သွားအောင်တော်တော်များများလူတွေသိတဲ့လူတွေပေါ့လေမေးကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့ငူကြီးစေဝါသုံးလဲဘာဖြစ်လို့အရက်သုံးလဲဆိုတော့ relax လုပ်ချင်လို့နော်စိတ်ကောခန္ဓာကိုယ်ကိုရှော့ချလိုက်ခြင်းနဲ့သူမဟုတ်ရင်စိတ်လည်းတင်းနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းတင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေပဲအခုတရားအားထုတ်တဲ့နီးနဲ့တဖြည်းဖြည်းလေ့ကျင့်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ပင်ပန်းမှုကိုယ်ပင်ပန်းမှုအများကြီးတက်တာလာတာတွေ့ရတယ်အလုပ်လည်းပိုလုပ်နိုင်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကအလုပ်ပိုတွေကိုမလုပ်ပဲလည်းနေနိုင်လာတယ် တော့အလုတ်များတဲ့လူဟာအလုတ်ပိုတွေကိုမလုတ်မိဘူးအင်တန်ရေးကြီးပါတယ်အလုတ်ကိုရွေးချယ်ဖို့တိတ်ရေးကြီးတယ်နော
1: ် But work is also a way of connecting with the larger world
0: ဟောအဲ့တော့အလုတ်လုပ်ရင်ပြန်မှန်းတယ်ဆိုတော့အလုတ်မလုတ်ပဲနေရင်ကောင်းသလားမကောင်းဘူးနော်အခုတချို့လူတွေရှိတယ်အခြေအနေရပါလေနော်မိဘကလည်းကြွေးထားနေတယ်အဲ့တချို့သားတွေသမီးတွေကအလုတ်မလုတ်ပဲနေနေတာတွေရှိတယ်အလုတ်မလုတ်ပဲနေတော့အလုတ်လုတ်နေတဲ့သူတို့နဲ့ကြောင်းနေပြအတူတူဆိုပါတော့နော်တချို့ကအလုတ်ထဲရောက်သွားပြီနော်လေငါ10နှစ်လောက်အလုတ်လုတ်နေပြီဒီတချို့ကအလုတ်မလုတ်ဘူးအိမ်မှာပဲတက်တာလုံနေပြီးစားလာတယ်သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ပြောပုံဆိုပုံနေမင်းတိုင်းထိုင်ပုံကြည့်တဲ့ခါမှာအလုတ်မလုတ်ပဲနေတဲ့လူဟာမရင်ကျက်တာတွေ့ရတယ်နော်သူ့မှာလောကဓာတ်အခက်ခဲစိတ်ဆင်းရဲကိုပင်မမှုတိတ်တော့မရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့စကားပြောကြည့်တဲ့ခါတိတ်ကလေးဆန်နေတာတွေ့ရတယ်တပည့်တယောက်ဆိုအသက်40လောက်နေပြီအခုထိအလုပ်မမဲရမလို့မိဘကတော်တော်လေးချမ်းသာတယ်ကြွေးထားနေတယ်သူအိမ်တော်ကြလဲသူသားသမီးတွေပါကြွေးထားတယ်အဲ့တော့သူ့စကားပြောကြည့်တဲ့ခါမှာတိတ်ကလေးဆန်တာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတကယ်ချင်းနေရသူ့ကိုဘာလုပ်လဲလို့မေးမှာဟုတ်သူအင်မတန်ကြောက်တယ်အဲ့ဒီမိကုံးကိုမေးခါမှာအကြောက်ဆုံးပဲအဲ့တော့သူ့ကိုသူငါဘာမှမလုပ်ပါလားဆိုတာကိုခံစားရတဲ့ခါမှာခါခက်တယ်အရာမရောက်တဲ့လူအတုံးမဝင်တဲ့လူသူ့အတွက်လည်းသူအကျိုးမပြုဘူးသူများအတွက်လည်းအကျိုးမပြုဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာဘူးနော်အဲ့တော့အလုတ်တည်ပင်လေလူရဲ့ရင့်ကျက်မှုကိုအထောက်အကူပေးတယ်အကယ်၍ကို့မှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေအများကြီးချမ်းသာလို့ဟိုအမှုတန်းအနေနဲ့လုပ်ဖို့မလိုဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်လဲတခုခုတော့လုပ်တယ်နော်ကို့အရေးချင်းတွေထွက်လာအောင်တခုခုလုပ်တယ်အများအကျိုးရှိမဲ့လုပ်ငန်းတခုခုလုပ်တယ်အဲ့လိုမလုပ်လို့ရှိရင်လည်းပဲစောစောကပြောသလိုပဲပဝန်ကျင်ရဲ့လေးစားမှုယုံကြည်မှုအားကိုးမှုမရအောင်ဘာမှမလုပ်တဲ့လူကိုဘယ်သူမှမအားမကိုးဘူးနော်အခက်ခဲရှိလာသူ့ကိုသွားတိုင်တယ်သူဘာကြံညာပေးမလဲဘာမှမလုပ်တဲ့လူမှာဘာမှအကြံပေးစရာတိတ်မရှိဘူးနော်အော်မိသားစုအစကြာတော့သူ့ကိုခလေးလိုပဲသဘောထားပြီးဆက်ဆံတယ်သူ့ကိုတိတ်နေရမပေးတော့ဘူးနော်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ခါမှာသူ့စိတ်တွေမှာမကျေနပ်မှုတွေများလာတယ်မိသားစုကိုအကြောင်းမဲ့ရန်ရှာတတ်တယ်အပြစ်ရှာတတ်တယ်အဲ့တော့သူ့မိသားစုတွေကတယောက်ကအလောက်ကန်တစ်ခုခုလှုပ်လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ကို तू ကအဲ့ဒီလူစကားမပြောတော့ဘူးရန်လှုပ်လာပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကမှဘာမှမလုပ်တာနော်အဲ့တော့သူများလှုပ်မှာကိုလည်း तू ကြောက်တယ် तू ကိုယ်တိုင်ကိုလှုပ်ဘူးနော် तू ကိုယ်တိုင်မလှုပ်တော့သူများလှုပ်မှာသူများအောင်မြင်သွားမှာအဆင်ပြေသွားမှာကြီးပွားသွားမှာကို तू တိတ်ကြောက်တယ်လူတယောက်တစ်ခုလှုပ်တော့မယ်ဆို तू ကပိတ်ပြီဘယ်လိုလှုပ်ရင်ဘယ်လိုဒုက္ခရောက်မှာဘယ်လိုလှုပ်ရင်ဘယ်လိုဒုက္ခရောက်မှာအဲဒုက္ခရောက်မဲ့ကိစ္စနဲ့အစင်မပြေမဲ့ကိစ္စတွေထောက်ပြပြတော့မလုတ်ဖြစ်အောင်မဲ့သူတားစီစမ်းစားကြည့်နော်အလုတ်မလုတ်တာဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတာနော်အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းကမလုတ်တဲ့လူကသူများလုတ်တာကိုအားမပေးနိုင်ပါဘူးနော်အဲ့တော့သူ့မှာအလုတ်မရှိတော့တခြားလူတွေကအကုန်လုံးအလုတ်နေနော်မိုးလင်းရင်းဒါနဲ့တပြိုင်နက်သူအလုတ်ရှိရသူတို့သွားကြကုန်ပြီနော်သူဘာလုတ်မလဲအဲ့မှာဘာမှမလုတ်တယောက်တည်းဟိုလိုလိုဒီလိုလိုသတင်းစာလေးကောက်ခံလဲတယ်လီဗီရှင်းကြည့်လိုက်ဒါပဲဒီလိုနဲ့နေရတာနော်အဲ့တော့သူ့မှာအပေါင်းအသင်းဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်ဟာအင်မတန်ချင်းမြောင်းနော်အင်မတန်ချင်းမြောင်းဟောအလုတ်လုံမှသာအပေါင်းအသင်းလည်းများလာတယ်ဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်ကြီးလာတယ်နော်အဲ့ဒီဆက်ဆံရေးမှာပဲအခက်အခဲတွေအမျိုးမျိုးကြုံရတယ်အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုပဲညံလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တိပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကြော်လွားသွားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအခက်အခဲတွေ့တဲ့ခါမှာလည်းပဲသိခံနေတဲ့စိတ်တွေပါလေပို့ပြော့ရလာတယ်နော်အလုံးမလုတ်တဲ့လူဟာလူမှုဆက်ဆံရေးမှာတိတ်တိမခံနိုင်ဘူးသူတိခံတဲ့အလေးချင်းသူ့မှာမရှိဘူးအဲ့တော့တိခံတဲ့အလေးချင်းမရှိရင်သဘောထားလည်းမကြီးနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့သူ့ကိုယ်သူလက်တေချာနားမလဲဘူးသူများကိုလည်းသူတိတ်နားမလဲဘူးအင်မတန်ကလေးဆန်တယ်နော် A way of doing something useful of making some kind of contribution of labor နော်အဲ့တော့အလုတ်ကပြင်ပလောကကြီးနဲ့ဆက်သွယ်မှုရအောင်အထောက်အကူပေးတယ်သောဝနေတခုတည်းတွေမဟုတ်ဘူးနော်လောကကြီးနဲ့ဆက်တယ်မှုရအောင်ထောက်ကူပေးတယ်အသုံးဝင်တဲ့ကိစ္စတခုခုကိုလုပ်ရတယ်နော် of making some kind of contribution of labor and effort to something meaningful နော်တော့အတိတ်ပဲရှိတာအကျိုးများတာကိုလုပ်ခွင့်ရတယ်နော်အဲ့တော့ငါလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာလောကကြီးအတွက်အများကြီးအကျိုးရှိတယ်လို့သိနေရလို့ရှိရင်အမတန်ကျင့်တတ်မှုရတယ်နော်
2: တော့လူဟာတယောက်တည်းနေလို့မရဘူးအများနဲ့နေရတာမလို့နော်ကို့အကျိုးတက်တက်ဆောင်ရွက်ရုံနဲ့ကို့ဘဝကိုကျင်းနှံ့မှုမရနိုင်ဘူးအများအကျိုးကိုလည်းပဲဆောင်ရွက်မှဒါဘဝကိုတကယ်ထိထိရောက်ကျင်းနှံ့မှုရတယ်ဟောငါလုပ်တဲ့အလုပ်ကအများအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာသိရမယ်So, which hopefully has its own rewards beyond those of a paycheck. A paycheck ဆိုတော့လစာပြောတာပါเนาะအဲ့တော့လစာရအောင်တင်မကဘူးကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကအများကိုအကျိုးပြုတယ်လို့သိရတဲ့ကြောင်းအဲ့ဒါကိုကအင်တန်ကြီးမားတဲ့ရလတ်တစ်ခုပဲဆုလာကြီးတစ်ခုပဲ The sense of contributing something contribute ဆိုတာအကျိုးပြုရတာเนาะတစ်ခုခုအကျိုးပြုနေရပါတယ်เนาะ of creating တခုခုကိုဖန်တီးပေးနေရတယ်နော်ဟိုဆေးဝါးဖြစ်ဖြစ်လူတွေအတွက်အသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းတခုခုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အသုံးဆောင်တခုပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးမွေတချို့နေရာတွေမှာပါဇက်နဲ့စကားပြောပြီးအလုပ်လုပ်ရတာရှိတယ်နော်ကိုယ်စကားကြောင့်အများမှာအကျိုးရှိနေတယ်ဟောဘယ်လိုအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအလုပ်ကတခုခုကို create လုပ်ရတာပဲနော် creating of helping others အများကိုအကျိုးပြုရတယ်အကူအညီပေးရတယ် of putting our knowledge and skills to work ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဟုသအကြမ်းအင်ကိုယ့်ပညာကိုအကောင့်ထဲဖွာတာနော် can help us to feel a part of something bigger နော်အဲ့လိုလို့ချင်းအပြင်ကိုဟာကြီးမားတဲ့ကိစ္စကြီးတစ်ခုမှာဇိတ်ဒေသပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုရတယ်နော်အခုဒကာကြီးတို့ပဲကိုတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်နော်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာအများကိုအကျိုးပြုလိုက်တယ်မတ်ကမိုင်းတို့ဒကာကြီးတို့စာရေးကြတယ်နော်ကို့စာကိုဖတ်လို့တို့တို့မှာအသိအမြင်တစ်မျိုးတိုးလာလို့ကို့ကိုပြောလာတဲ့ခါမှာစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရလဲအတိုင်းမတိပီတိဖြစ်တယ်နော်အင်မတန်ကျဉ်းနှံ့မှုရတယ်ဒါကတော့အထူးပြောစရာမလိုပါဘူးခုနကပဲဒကာမိုင်းတို့ဒကာကြီးတို့ပြောလို့ပဲဒီဖုန်းဖုန်းနဲ့ဒီလိုပဲကိုပြောတဲ့စကားကိုကြားနာမှတ်သားရလို့တို့တို့ဘဝမှာအသိအမြင်တစ်မျိုးတိုးတက်လာတယ်ရှင်းလာတယ်အဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့မှနှိုင်းလို့မရတော့အောင်ဘာရတာနဲ့မှမတူတော့အောင်စိတ်ထဲမှာပီတိဖြစ်တယ်ငါဟာအများကိုအကျိုးပြုနေတဲ့သူဒီလောကကြီးကိုငါတနည်းနည်းနဲ့အကျိုးပြုနေတယ်နောက်ဆုံးဘလောက်ထိအောင်ဝန်တာလဲဆိုရင်ပုံမလင်းပြောရင်ဒီပုံမတွေ့ကြည့်တယ်အကြိမ်ငါသေသွားရင်တော့မှငါပြုတ်ခဲ့တဲ့စကားတွေကကြံခဲ့အောင်ပါလူတွေနားထောင်နေကြအောင်ပါအကျိုးရှိကြအောင်ပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစကားတွေကဘယ်ခေတ်ဘယ်ခါရောက်ရောက်ရိုးသွားမဲ့စကားတွေမဟုတ်ဘူးဇလန်းမထုလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ဘဝတွေရောက်အောင်ပြောချင်တာပါအဲ့တော့To feel a part of something bigger, no? Something worth working for. Imdan lo ya ju nat de alu ko lo ni de. So ko lo de alu ga lo ya ju nat de alu phit pu lo de. A mya wo ju pyu de alu phit pu lo de. A de lo phit la bi so yin, a de alu lo ya lo pin man be me le be. A de pin man ne de chang, sait thi khai da lo khana ko jamai thi khai da lo tait ma phit. Alu lo lo jamai thi khai de, sait thi khai de so da ga alu ko ma myan no lo phit ni. အလုတ်ကြောင့်ကျဉ်းနှံ့မှုမရဘူးအလုတ်ကနေပတ်စံပဲရတယ်တခြားဘာမှကျဉ်းနှံ့မှုမရဘူးဆိုရင်အဲ့လူကအလုတ်ကြောင့်စိတ်ထိခိုက်မှုကိုထိခိုက်မှုဖြစ်တယ် So if we could see our own work in this way So ငါအလုတ်ကအများကိုအကျိုးပြုနေတယ်ဆိုတာကိုမြင်ရလို့သိရလို့ရှိရင် it might make it more tolerable အဲ့ဒီအလုတ်ကြောင့်ပင်ပန်းတာကိုခံနိုင်ဖို့ရှိတယ်နော်ဒီတကားကြီးဆိုလဲကြောင်းเสียရဆိုတော့ကိုယ်တင်ပြလိုက်လို့တပည့်တွေနားလေသွားတယ်သဘောပေါက်သွားတယ်ဆိုရင်အင်တန်ဝန်တာတာပဲเนาะပင်ပန်းပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးခံနိုင်ရှိတယ်เนาะ even under difficult circumstances တခါလေခက်ခက်ခက်ခက်ပင်ပန်းပမလို့ရတဲ့ခံမျိုးတွေရှိတယ်เนาะအဲ့လိုခံမျိုးမှာတောင်းမှပင်ပန်းတာကိစ္စမရှိဘူး people who can't work at all because of illness or injury often feel they would give anything to be working တချို့နေမကောင်းလို့တိတ်ခိုက်တယ်ရလို့အလုံးမလုံးနေဘူးခဏဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အလုတ်ကနေနားနေရတယ်အလုတ်ကထွက်လိုက်ရတယ်ဆိုကြိုင်သလိုမခံနိုင်ဘူးဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ထိုင်စားနေရတဲ့ဘဝကြီးတိမခံနိုင်ဘူးနော်အလုတ်ပြန်လို့ရဖို့ရေးဘလို့နီးနေပဲလို့ရလို့ရဘာပဲပေးရပေးရဖြစ်တဲ့နီးနေပြန်လို့ချင်နော်အဲ့တော့ကြားဘူးလားမသိဘူးတခါကြီးတယောက်အကြောင်းဒီပုံပုံကခဏခဏပြောနေတာစတီဗန်ဟော့ကင်းစ်စတီဗန်ဟော့ကင်းကအယွန်ဂျောနဲ့မတ်ဆယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယောဂဖြစ်တာသူအသက်20ကျော်ကလေးကသူ PhD မရခင်ကလေးကဖြစ်တာ။အခုသူနည်းနည်း50ကျော်သွားပြီ55လောက်ရှိနေ။သူ့ယောဂကြောင့်သူ့မတ်ဆယ်စီကအကုန်လုံးမာသွားတယ်ရှုံ့သွားတယ်လှုပ်လို့မရဘူး။အ အခု Stephen Hawking ခန္ဓာကိုယ်မှာလှုပ်လို့ရတာဆိုရင်သူမျက်လုံးနဲ့နည်းနည်းပေါ်ပါခန္ဓာကိုယ်ကနည်းနည်းပဲလှုပ်လို့ရတယ်နော်လက်ကလေးနှစ်ချောင်းပဲလှုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီလက်ကလေးနှစ်ချောင်းနဲ့နော်ကွန်ပျူတာခလုတ်ကိုသူကင်ထားပြီးတော့ကွန်ပျူတာထဲမှာစလုံးစီပြီးတော့အတန်ထွက်အောင်သူမိတ်ဆွေတယောက်ကတီထွင်ပေးထားတယ်အဲ့သူပြောနေတာရှိရင်အဲ့ဒီခလုတ်ကလေးနဲ့နှိမ့်နှိမ့်နှိမ့်ပြီးတော့စလုံးနေစီသွားတယ်နော်ဒီလိုလက်ကလေးပဲလှုပ်လို့ရတာနော်စလုံးနေပဲစီသွားပြီးတော့ဝကြဆုံးသွားရင်ခလုတ်နှိမ့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝကြစကားအတန်ထွက်သူ့အတန်ဒီပုံပုံခဏခဏနားထောင်ရပါလေသူ့အင်တန်လေးစားတယ်အဲ့လိုစကားမပြောနိုင်တာသူနှစ်ပေါင်များစွာကြာပြီအရင်တုန်းကတော့စကားမပြေဘူးပြောလို့ရတယ်နောက်တော့သူဒီအဆုတ်ယောဂါတစ်ခုဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာဖောက်လိုက်ရတယ်လုံးဝစကားပြောလို့မရတော့ဘူးသူ့အစတော့သူများခုန်ပေးမှရတယ်အစစအရာသူများပြည့်စုံမှရတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိသူဟာအင်္ဂလန်တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာ professor ပဲအလုပ်လုပ်တော့ဒီလက်ကလေးနှစ်ချောင်းတော့လုံးလို့ရရကနေစာပေကျန်းကနေရေးတယ်။သူရေးတဲ့စာအုပ်ကျန်းကပုံပုံမှာရှိတယ်။စင်္ဂါကြည့်တွတ်တွတ်လဲ့ရေးနေတဲ့လူတော်မှတော်တော်ပင်ပန်းနေတော့စာရေးရတာ။သူကဒီလက်ကလေးနှစ်ချောင်းပဲလုံးလို့ရတာ။ဒါလေးနဲ့နှိမ့်နှိမ့်နှိမ့်နှိမ့်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာနဲ့သူစာရေးရတယ်။အစီဝေးဘွားတွေသူတက်တယ်။ဆွေးနွေးဘွားတွေသူတက်တယ်။သူ့အမေကွန်းတစ်ခုမေးလိုက်ပြီးဆိုသူမေးကွန်းကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းစာစီနေရတယ်။ပြိဿကလည်းငြိမ့်ပြီးတော့နားထောင်ဒီပညာရှင်ဘာပြန်ပြောမလဲ။ तू yes လို့တခွန်းပြောတာအစအင်တန်လေးစားတယ်။ no လို့တခွန်းပြောတာအစအင်တန်လေးစားတယ်။ဖြေလိုက်ရင်လည်းပဲသူ့အဖြေဟာအင်တန်ရှင်းပြီးတော့တိုးတယ်။တိုးလို့နဲ့ရှင်းရှင်းပြန်ဖြေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့စကားကိုလူတွေကပိုတံပိုးထားလာတယ်။စကားအပေါ်တခွန်းမှသူ့မှာမပြောနိုင်ဘူး။အဲ့လိုအလုပ်ကြိုးစားတဲ့လူတော့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်သိလေးစားတာပဲ။လူတွေကိုအဲ့ဒါကိုသိစေချင်တယ်now look at steven zwick look at him now look name ရှိနာမည် steven ဖြစ်နေတယ် steven zwick ကလည်းအဲ့လိုပဲအုံနောက်အောင်ရောယောဂါတစ်ခုဖြစ်တယ်အုံနောက်တော့ကောင်းပါတယ်အသိဉာဏ်ကောင်းပါတယ်နော်တကူလုံးလှုပ်လို့မရဘူးခြေလေးလှုပ်လို့မရလက်လှုပ်လို့မရဘူးအခုက steven hawking ကမှလက်ကလေးလှုပ်လို့ရသေးတယ် steven zwick ကလှုပ်လို့မရဘူးနော်သူလှုပ်လို့ရတာမျက်လုံးတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမျက်လုံးတစ်ခုတည်းလှုပ်လို့ရတဲ့လူကစံကန်နေရေးခဲ့တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရေးတယ်သူရှိတဲ့တဲ့မှာဘောကြီးအကြီးနော်ဘောအကြီးတစ်ခုလောက်ထားအဲ့ဒီမှာစလုံးနေရေးထားတယ်အဲ့စလုံးကိုသူကမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးစလုံးပေါင်းပေါင်းတာသူမျက်လုံးပဲစလုံးကိုကြည့်ရဆိုတာကြည့်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကလိုက်ရေးပေးရတယ်အများဆုံးရေးရတာသူ့မိမပဲသူ့ဇနီးပဲတကူလုံးလှုပ်လို့မရတဲ့လူစကားလည်းပြောလို့မရတဲ့လူနော်မျက်လုံးပဲလှုပ်လို့ရတဲ့လူကမျက်လုံးနဲ့စာရေးတယ်ဘဝကိုလုံးဝရှုံးမပေးဘူးနော်သူသိထားတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုသူပေးထားခဲ့ခြင်းမပေးရမနေနိုင်ဘူးအဲ့လိုနော်ဒီလူတွေကအလုပ်မလုပ်ရရင်မနေနိုင်ဘူးနော်ဘလောက်ပဲကြာမှာကြီးထိခိုက်ထိခိုက်ဘယ်လိုကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေလုံနေသေးတဲ့လူတွေပဲမလျှော့ဘူး Do not have to stay in bed or go stir crazy around the house ဘာမှအလုပ်မရှိဘူးနဲ့အဲ့ရနဲ့မှအိတ်နေရတာကိုသူတို့လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးတိမခံနိုင်ဘူးရတဲ့အနေနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်တဲ့နော် we often forget or take for granted that work and lend meaning and coherence to our lives တော့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးလေးနဲ့မစဉ်းစားတဲ့လူတွေကတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးနော်လေးလေးနဲ့စဉ်းစားရင်ဘယ်လိုမြင်မလဲဆိုတော့အလုပ်ကဘဝကိုအတိတ်ပဲရှိစေတယ်အလုပ်ကဘဝမှာဆက်ဆက်မှုစူးစီးမှုဖွဲ့စည်းမှုကိုဖြစ်စေတယ်ဘာမှအလုပ်မလုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘဝကသင်နေတာနဲ့တူတူပဲ The meaning and coherence it provides is in proportion to how much we care about and believe in it. ကိုယ့်အလုပ်ကဘယ်လောက်အတိတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာဘယ်မှာမတူလဲဆိုတော့ကိုကအဲ့ဒီလုပ်ပုံမှာဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားတယ်လဲဘယ်လောက်ယုံကြည်မှုရှိတယ်လဲအဲ့ဒါမှမတူဘူးနော်အဲ့တော့တန်ဖိုးထားမှုအလုပ်ကိုကိုကတန်ဖိုးထားလေလေအဲ့ဒီအလုပ်ကကိုယ့်အတွက်အတိတ်ပဲပူရှိလေလေကိုယ့်ဘဝကိုပို့ပြော့စူးစိမှုပေးလေလေအလုပ်ပေါ်မှာကိုကယုံကြည်မှုရှိလေလေအတိတ်ပဲပို့ရှိလေလေပဲအဲ့တော့အလုပ်ကိုယုံကြည်ဖို့တန်ဖိုးထားဖို့အတန်ရဲ့ကြည့်တယ်စဉ်းနဲ့စဉ်းစားဖို့လိုတာပေါ့ငါလုပ်တဲ့အလုပ်ကအများအကျိုးရှိတယ်လားမရှိဘူးလားအများထိခိုက်တဲ့ထိခိုက်မဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နေရင်တော့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုအတိတ်ပဲရှိလို့ခံစားဖို့အတိတ်တော့မလိုတော့ဘူးနော်အဲ့တော့အများမထိခိုက်တဲ့အများအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နေရလို့ရှိရင်အလုပ်ပေါ်မှာယုံကြည်မှုပြင်းထန်လေလေအတိတ်ပဲပို့ရှိလေလေ
1: As we know, some jobs are particularly demeaning and exploitative
2: နော်တော့တချို့အလုပ်တွေဟာ demeaning ဆိုတာလူရဲ့ဂုဏ်ကိုကျဆင်းစေတယ်နော် exploitative ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုကိုကျိုးအတွက်အသုံးချလိုက်တာသူတို့မှာထိခိုက်သွားတယ်နော်ဆိုတော့သူတို့မှာထိခိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီအလုပ်က demeaning ဖြစ်သွားပြီတေးသိမ့်တဲ့နှိမ့်ကြတဲ့အလုပ်ဖြစ်သွားပြီ
1: Some working conditions are highly toxic to either physical or psychological health or both
2: တချို့အလုပ်တွေဟာကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတယ်เนาะအထူးသဖြင့် chemical နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးရုံတွေเนาะအခိုးငွေတွေအများကြီးထွက်တယ်အဆိပ်တွေအများကြီးထွက်တယ်အဲ့ဒီအဆိပ်တွေဟာရှူမိလို့ရှိရင်အဆုတ်တို့ဘာလို့ပျက်စီးသွားနိုင်လဲ
1: What can be dangerous to your health
2: အဲ့တော့အလုပ်ကကျမ်းမာရေးကိုလည်းထိခိုက်စေနိုင်တယ်မလုတ်တက်လို့ရှိရင်เนาะမရွေးချယ်တက်လို့ရှိရင်ထိခိုက်စေနိုင်တယ်အဲ့တော့ chemical အလုပ်ရုံတွေမကပါဘူးเนาะတချို့အဲ့လိုအခိုးငွေတွေဘာတွေထွက်တဲ့အလုပ်ရုံမဟုတ်ပေမဲ့အလုပ်မှာဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေလို့ရှိရင်သူကစိတ်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတယ်

0: But even if you have a job with a lot of autonomy and a good salary, and you are doing things that you care about, even love to do, you are never completely in control. So, if you have a job with a lot of autonomy and a good salary, and you are doing things that you care about, even love to do, you are never completely in control. So, if you have a job with a lot of autonomy and a good salary, and you are doing things that you care about,ဒီအလုံးမှာရာဂနှုန်းပြည့်ကိုက control လုပ်လို့မရဘူးအခြေအနေတွေအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အလုံးမှာ control နည်းနည်းရှိတဲ့လူဟာအလုပ်လုပ်ရတာမှာပူပြီးတော့ပျော်တယ်ကိုကဘာမှစဉ်းစားခွင့်ဆုံးပြခွင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘဲနဲ့စိတ်ယုတ်တယုတ်လို့သူများခိုင်းသမျှပဲလုပ်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုံးမှာမပျော်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ကိုတက်နေတဲ့လောက်အထွေပြင်ကိုအောက်ကတပည့်တွေကိုပေါ့နော်လုပ်ရလူတွေကိုသူတို့စဉ်းစားခွင့်နည်းနည်းပေးရမယ်ဆုံးဖြတ်ခွင့်နည်းနည်းပေးရမယ်အဲ့ဒါဆိုသူတို့ပူပြီးတော့ control ရှိလာလို့ပူပြီးတော့ပြောတယ်ခိုင်းသမျှလုပ်ရတယ်ဆိုရင်မပြောတော့ဘူး A person can experience job stress, insecurity, frustration and failure at any level အလုံးမှာအစင်းရှိမယ်နော်အများနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်ရတာကိုတယောက်တည်းလုပ်ရတဲ့အလုပ်ကအမြန်ရှားပါတယ်အများနဲ့ပူပေါင်းပြီးလုပ်ရတဲ့အခါမှာအထက်လူအောက်လူအများကြီးရှိတဲ့ခါမှာဘယ်လိုပဲရှိရှိအဲ့ဒီအလုပ်တိုင်းအလုပ်တိုင်းဟာ stress ကိုဖြစ်စေတယ်နော်ပင်ပန်းတယ်နော်ကိုပင်ပန်းတယ်စိတ်ပင်ပန်းတယ် insecurity စိတ်မအေးရတယ်ရှိတယ်နော်လုပ်ငန်းတစ်ခုထိရောက်ထူထောင်ထားတယ်အခြေအနေကဒီလုပ်ငန်းပြတ်သွားနိုင်တယ်နော်ယာတုတစ်ခုရထားတယ်အခြေအနေကဒီရတဲ့ယာတုဟာဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ insecurity ဟာအနည်းနဲ့များတော့ရှိတယ်နော်ဒါကြောင့် frustration လည်းရှိနေတာစိတ်တမှာစိတ်မအေးရတဲ့ဘုံတော့ကဆိုတာအနည်းနဲ့များရှိတယ်နော် Bringing the meditation practice to bear on your work life can make for major improvements in the quality of your life at work no matter what your job တဲ့အလုတ်ကဘယ်လိုအလုတ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအလုတ်ပေါ်မှာပဲကိုကတရားအမြင်သတိပဋ္ဌာန်အမြင်နဲ့ရှုမှတ်ပြတော့ပွားများပြတော့လုတ်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးပဲလုပ်နေရလုပ်နေရအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြတော့ပင်မမှုကနည်းသွားမယ်လူရင်းပြောချင်တာဒီအချက်ကိုပြောချင်တာပါနော်ဆိုတော့အလုပ်ဟာလူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ကိစ္စကြီးဖြစ်တယ်နော်ဘယ်အသက်ဘယ်ရွယ်လောက်ကစပြတော့အလုပ်လုပ်မိကြလဲလုပ်ရလဲဆိုတော့အကြမ်းဖြင့်ပြောရရင်တော့အသက်ဆိတ်လောက်ကစပြီးလုပ်ရပြီတချို့ဒီထောက်ဒီလောက်တော့အသက်မကြီးသေးဘူးနော်ငယ်ရွယ်နဲ့လုပ်လို့ရလူရှိတယ်တော့တနေ့တာမှာဘယ်အချိန်ကနေဘယ်အချိန်ထိအလုပ်လုပ်ရလဲဆိုတော့အလုပ်သွားဖို့ပြင်ရတာစတွက်လိုက်ရင်နော်ငါအလုပ်သွားတော့မယ်ဆိုပြီးအလုပ်သွားဖို့ပြင်ရတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့သွားရတဲ့လမ်းခီးမှာကုန်ရတဲ့အချိန်တွေရောနော်အလုပ်မှာတနေ့ကုန်လုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြန်လာရတဲ့အချိန်ထိတွက်လိုက်ရင်တနေ့မှာဘယ်နိုင်လောက်ရှိမလဲများသောအားဖြင့်12နာရီရှိပါတယ်နော်တနေ့မှာ12နာရီလောက်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီ12နာရီကအိတ်တဲ့အချိန်ဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုနိုးနေတဲ့အချိန်ကာလရဲ့3ပုံ2ပုံရှိနေတယ်နော်ဘလောက်များလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့တိကျစဉ်းစားကြည့်ရင်အလုတ်အတွက်ဘဝကိုပေးလိုက်ရသလိုဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ဒီအလုတ်ကနေကိုကပတ်စံအားလို့ဘာမှပြန်မရဘူးဆိုရင်တော့တော်တော်နဲ့နာတာနော်အဲ့တော့အလုတ်တည်ပြီးရင်စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်ရင်းကျက်မှုရှိဖို့အထောက်အကူပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်အင်မတန်ပင်ပန်းခံရုံတတ်တယ်နော်အဲ့တော့စာဝတ်နေရေးအတွက်လည်းအထောက်အကူပေးမှနော်အခုတော့တချို့လူတွေတနာဖို့အမြန်ကောင်းပါတယ်အလုတ်အင်မတန်ပင်ပန်းမိမယ်အဲ့ဒီအလုတ်ကရလာတဲ့ဝင်ငွေရစာဝတ်နေရေးအတွက်အထောက်ပံ့လုံလောက်အောင်မပေးနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့စာဝတ်နေရေးအတွက်လည်းပဲလုံလောက်အောင်အထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှပြီးတော့စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်တိုးတက်မှုရင်းကျက်မှုအတွက်လည်းပဲအထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှအလုတ်လုံရင်းလုံရင်းနဲ့ပဲပညာတွေတိုးလာပြောတာဆိုတာဆက်ဆံတာအစသဘောထားတွေပို့ပြီးတော့မှန်လာမယ်ရင့်ချက်လာမယ်အဲ့လိုမှတာဒီလူဟာသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးပေးလိုက်ရတာပေးရကျွတ်နှတ်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ you do not always have to get out of a stressful job for your work life to start to change in positive ways နော်အဲ့တော့အလုတ်မှာအစဉ်ပြေလာဖို့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာဖို့ရဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီအလုတ်ပေါ်မှာကိုယ်ကသဘောထားမှန်ဖို့အလုတ်လုံးနေတုန်းမှလည်းပဲဒီလေးနဲ့တိပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့စိတ်အေးချမ်းအောင်ထားပြီးတော့လှုပ်သွားဖို့လိုတာနော်အလုတ်လို့ရတာပင်မမှာလည်းမလှုပ်တော့ဘူးဆိုလို့မဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့အလုတ်ကိုစွန့်လွတ်လိုက်ဖို့မလိုပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီဖုံးဖုံးကတော့အများအားဖြင့်ပြောလို့ရှိတယ်နော် ဘဝထဲမှာတရားရှာဖို့နော်ဘဝထဲမှာတရားရှိတယ်ဘဝတစ်ခုလုံးဟာတရားဘာဝနာဖြစ်သွားစေခြင်းလေဆိုတာနော်အများအားပြောလို့ရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီအလုတ်လုံးရင်းနဲ့ကိုပဲရနိုင်တယ်လို့တတိနဲ့မှတ်ပါဒီအလုတ်ပုံမှာငါဘယ်လိုသဘောထားလဲဆိုတာစမှတ်ရမယ်ဒီအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ရခြင်းကဆက်ဆံရတဲ့လူတွေပုံမှာငါဘယ်လိုသဘောထားနေလဲသူတို့နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေလားတခါလေအလုတ်ကတော့တိတ်စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့အနားမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးပြည်လဲလို့ရှိရင်ပျော်တယ်မလုပ်လို့မဖြစ်လို့လုပ်နေရတာပဲเนาะအလုတ်ကအမျိုးမျိုးရှိတာကိုကိုစိတ်တန်းကြအလုတ်ကိုရွေးဖို့ဆိုတာတော်တော်မလွယ်ပါဘူးအချိန်နေရရတဲ့အလုတ်ကိုလုပ်နေရတာအမှန်များပါတယ်เนาะလူများစုကအဲ့လိုပဲလုပ်ရတာပါတိုးတော်လည်းပဲလုပ်ရချင်းတူတူအလုတ်ကိုကောင်းအောင်ကိုယ့်ဘက်ကလုပ်တင်တဲ့လောက်လုပ်နေတဲ့လောက်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းပြီးလုပ်လိုက်မယ်အလုတ်မှာတွေ့ရတဲ့လူတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာလည်းပဲသဘောထားမှန်မှန်နဲ့တိပြီးတော့ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်တိပြီးတော့เนาะတတိလေးနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံသွားမယ်ဆိုရင်တမျိုးတော့ငြင်းချမ်းမှုရတယ်Sometimes simply deciding as an experiment to make your work part of your meditation practice, part of your work on yourself, can shift the balance from a sense of being done in by the job to a sense of knowing what you are doing and choosing to do it. တခါလေမှာဒီအလုပ်ကိုပဲကိုကစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ဒီအလုပ်ထဲမှာငါသတိပဋ္ဌာန်ထည့်ပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်ပွားရင်းနဲ့လုံသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုများအကျိုးထူးလာမလဲလို့ဒီလိုတွေးပြီးတော့စမ်းကြည့်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုစမ်းကြည့်လို့ရှိရင်အလုတ်ကကိုယ့်ကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့အလုတ်ကကိုယ့်ကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘောမျိုးမခံစားရတော့ဘဲနဲ့အလုတ်ပုံမှာတမျိုးစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဟောကျင့်တတ်မှုတမျိုးလည်းရနိုင်တယ်နော်ကိုယ်ကဒီအလုတ်ကိုလုံလုံချင်ချင်လုပ်တဲ့သဘောဖြစ်တော့ choosing to do it ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲနော်မလုံချင်မနဲ့လုပ်ရတဲ့သဘောမဟုတ်ဘဲနဲ့လုံချင်လို့လုပ်တဲ့သဘောဖြစ်သွားမယ် This change in perspective can lead directly to a change in what your job means to you ကိုကသဘောထားပြောင်းသွားရင်အလုပ်ရဲ့အတိတ်တွေကပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါအမှန်ရေးကြည့်တဲ့ချက်ပဲเนาะတော်တော်များများကိစ္စတွေမှာကိုယ့်သဘောထားကိုပြောင်းလဲဖို့ပဲလိုတယ်ပြင်လဲဖို့ပဲလိုတယ်ခုနစောစောတော့ပြောသလိုပဲเนาะကိုယ့်ဒုက္ခပေးနေတဲ့လူတယောက်ကိုစိတ်ဆိုးနေတာမုန်းနေတာဒါပေမဲ့ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုတ်ပြုံလို့ရသွားတဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုဟာနည်းသွားတယ်သူ့ကိုလည်းပဲအရင်လောက်စိတ်မဆိုးတော့မုန်းတော့အဲ့ဒီလိုပဲနော်အလုပ်ပေါ်မှာကိုထားနေတဲ့သဘောထားကိုကောင်းအောင်ပြုတ်ပြင်းနေလို့ရှိရင်နော်ဒီအလုပ်မှာတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလည်းပဲဒီအခက်အခဲတွေဒီပြင်ရင်ငါတတိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တိပြီးတော့နေသွားမယ်ဆိုရင်ငါရဲ့စိတ်ဓာတ်ရင်းကျက်မှုတွေအထောက်ပံ့ဖြစ်မယ်လို့သဘောထားလိုက်လို့ရှိရင်အလုံးမှာတွေ့နေရတဲ့ဆက်ဆံနေရတဲ့လူတွေကိုလည်းပဲသူတို့ပုံမှာလည်းပဲအတတ်နိုင်ဆုံးသူတို့စိတ်ချမ်းသာမှုကျေနပ်မှုလည်းရအောင်ကိုယ့်အတွက်လည်းပဲစိတ်ချမ်းသာမှုစိတ်ကျေနပ်မှုရအောင်ပြည်ပြည်လည်းလည်းဆွေးဆွေးနေနေပြောဆိုဆက်ဆံသွားမယ်ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားစရာဒီမျိုးကောင်းလာတယ
1: ် Work can become a vehicle that you are purposefully using to learn and to growlearn ဆိုတာပညာရှာတာเนาะပညာရတာ grow ဆိုတာတော့အသိဉာဏ်ကြီးလာတာအဲ့တော့ဒီအလုပ်တွေပင်လင်းเนาะကိုယ့်အတွက်အသိပညာရဖို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်ရင်းကျက်မှုကြီးပွားမှုဖြစ်ဖို့ရာ vehicle ဆိုတာယင်တစ်ခုအထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်เนาะ obstacle then become challenges အဲ့လိုကမှဆက်ဆံရေးအခက်အခဲပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြားအခက်အခဲပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိလာတဲ့ကမှဒီအခက်အခဲကိုငါရအောင်ကြော်လွှားမယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးမွေးလို့ရှိရင်ရင်ဆိုင်ဖို့ရမလို့တော့ဒီအခက်အခဲကိုငါအကောင်းဆုံးနည်းနဲ့နော်ကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးရှိတဲ့သူတို့အတွက်လည်းအကျိုးရှိတဲ့အကောင်းဆုံးနည်းနဲ့ပြည်လဲအောင်နီးလန်းရှာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနီးလန်းကိုရှာရတာကိုကပညာရရလာတာနော်အသိဉာဏ်ရင်းချက်လာတယ်စိတ်တက်တယ်ရင်းချက်လာတယ်ပြောရေးဆိုရေးမှာခက်ခဲရှိရင်တော့မှဒီကိစ္စကိုငါဘယ်လိုစဉ်းစားပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရင်အဆင်ပြေသွားမလဲစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါကိုအထက်ထက်ခါခါပြောကြည့်မယ်စာပေကျန်းကတော့မှရှာခြင်းလဲရှာမယ်မိတ်ဆွေကောင်းနဲ့တော့ပြောပြီးတော့လည်းအကြံဉာဏ်ကောင်းယူခြင်းယူမယ်ငါအလုပ်မှာအခက်အခဲတခုရှိနေတယ်ပြောစရာဆိုစရာကိစ္စတခုကတော်တော်ပြောရခက်နေတယ်ဒါကငါဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီလိုပဲအခုတပည့်လေးတွေအများကြီးရှိတယ်အလုပ်လုပ်နေကြတယ်အခက်အခဲရှိတဲ့ခါမှာသူတို့အများကြီးစဉ်းစားတယ်တခါတလေလဲသူတို့လာပြောတယ်ပြောတဲ့ခါမှာဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုသဘောထားသင့်တယ်ဘယ်လိုပြောသင့်တယ်ဆိုတော့သူတို့ဆွေးနွေးပေးတာနော်
0: သူတို့အလုပ်သူတို့အခြေအနေကိုဒီပုံပေါ်တော့ရရင်တော့မြေမသိပါဘူးဒါပေမဲ့စဉ်းစားစရာလေးရအောင်ဆိုတော့ဟိုစိတ်ကူးနဲ့မှန်းဆတဲ့အခက်အခဲအခြေအနေတစ်ခုကိုပြောပြီးတော့ဒီခက်ခဲမှာဘယ်လိုပြေလည်အောင်လုပ်ရင်ရတယ်ဆိုတော့ဆွေးနွေးရတော့အဲ့လိုဆွေးနွေးဆွေးနွေးနဲ့စဉ်းစားစရာပြောတတ်တဲ့အလေးချင်းရလာတယ်အေးအေးစစ်စစ်တီတီငင်ငင်ပြောတတ်တဲ့အလေးချင်းရလာတယ်သူတစ်ပါးကကိုယ့်ကိုမခံချင်အောင်စိတ်ဆိုးအောင်ပြောလိုက်ပေမဲ့ချက်ချင်းသွားတာမဖြစ်ဘူးစိတ်ကိုအေးအေးလေးထားပြီးတော့ပြပြလေပဲပြန်ပြောနေတာပဲတခါလေကိုယ်ကမှပရိယေအမျိုးမျိုးတုံးသွားတာကိုယ့်ဘုံမှာအခွင့်ငယ်ယူသွားတာကိုရတဲ့ခွင့်ကိုမပေးဘဲနဲ့အလွဲတုံးစားလုပ်လိုက်တာမျိုးတွေလဲကျုံရတဲ့ခါရှိတာ哦အဲ့လိုကျုံရတဲ့ခါမှာလဲအဲ့တပည့်လေးတွေကလာပြောတယ်ပြောတဲ့ခါမှာသဘောထားတွေခန်းစားချက်တွေစိတ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုတေချာကြီးကြီးကြီးကြီးပြီးတော့ပြန်ဆွေးနေတဲ့ခါမှာသူတို့အင်မတန်လူကြီးဆန္ဒတွေတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါလိုအခက်အခဲတစ်ခုဂျုံတိုင်းဂျုံတိုင်းကိုစိတ်ကိုကိုအေးအောင်ထားနိုင်မြတ်ထားပြီးတော့အကောင်းဆုံးနည်းကိုရှာနေရတာကိုကအဲ့ဒါကျင့်တတ်စရာပဲနော်အခက်ခဲကိုပြည်လဲဖို့ရအကောင်းဆုံးနည်းကိုရှာနေရတာကိုကအင်မတန်ပျော်စရာကောင်းပြီးတော့အင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာတယ်နော်ဟိုအခက်ခဲကျင့်ရလို့နည်းနည်းပါးစိတ်ပင်မနာတော့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီနီးလန်းကိုပြည်လဲအောင်ရှာနေရတာကိုကတော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အဲ့လိုလှုပ်လို့အခက်ခဲတစ်ခုကိုကြော်သွားတိုင်းကြော်သွားတိုင်းအဲ့တပည့်လေးတွေကိုအကဲခတ်ကြည့်ရတာမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့ယုံကြည်မှုပိုရှိလာတယ်။ကျားတော့သူတို့ပဝန်ချင်းရလူတွေကလည်းသိလာတယ်။ဟောအသက်ငယ်ပေးမယ်သူတို့လူကြီးဆန်တကူတဲ့။ဟောတော်တော်ပြောတတ်ဆိုတတ်တကူတဲ့။ဟောဟိုကိုထဲအသက်20 30လောက်ကြီးတဲ့လူတွေကစကျားတော့ရေးမိလာတယ်။ဒီလူဟာအသက်ငယ်ပေးမယ်။တော်တော်စင်းစားစားသူလောက်တတ်တယ်။တော်တော်စင်းစားသူပြောတတ်တယ်။စိတ်လိုက်မှမှသူမပြောဘူး။တဖက်သားသူမလုပ်ဘူးသူတို့ဘာပေါ်အပြစ်ပုံမချဘူးတာဝန်ကိုမရှောင်ဘူးသူရတဲ့နီးနဲ့ပြေးလေအောင်သူစဉ်းစားပြီးဖြည့်ရှင်းသွားတာပဲဆိုတော့သိလာတယ်နော်တိလာတော့ကိုယ့်ဘုံမှာယုံကြည်မှုအားကုန်မှုကြာလင်များလင်ဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့အခက်ခဲကိုဒီလိုအေးအေးဆေးဆေးရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနိုင်မှသာလူကြီးဖြစ်မှာနော်တာဝန်ကြီးကြီးယူနိုင်မှာအဲ့တော့အခက်ခဲဒီမင်းလင် challenge တစ်ခုနော်ကိုယ့်အရေးချင်းကိုပို့ပြီးတော့ထွက်လာအောင်အထောက်ကူပေးတာပဲအလုံးမလုံးတဲ့လူကမှအခက်ခဲမရှိဘူးနော်ဘာမှမလုပ်ရင်ခက်ခဲမရှိဘူးဘာခက်ခဲမှမရှိရင်အတိညာလည်းထွက်မလာဘူးလူကြီးဖြစ်မလာဘူးဘာတန်ဝန်မှလည်းသူယူနိုင်မှာမဟုတ်တော့အသက်ကြီးလေလေအသုံးမချလေဖြစ်လာတာပဲနော်ကိုလည်းအထင်သေးလာတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းကိုမလေးစားတော့ဘူးအဲ့တော့အလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်အလုပ်မှာအခက်ခဲတွေကဧကံမုတ်ချတွေ့မယ်တွေ့တဲ့ခက်ခဲကိုဉာဏ်ကြီးကြီးသဘောထားကြီးကြီးသတိကြီးကြီးပညာကြီးကြီးနဲ့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းပြေလည်အောင်ဖြည့်ရှင်းသွားမယ်အဲဒါကြောင့် obstacle then become challenges အခက်ခဲတွေအတားအဆီးတွေဟာ challenge တွေဖြစ်လာတယ်နော်ရင်ဆိုင်ကြော်လွှားရမယ့်အရာတွေဖြစ်လာတယ် and opportunities အခွင့်အရေးလည်းဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့ဘလို့လို့တဲ့နေရာမှာတဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့ကြီးတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတဲ့လူဟာဘာဖြစ်လို့ရောက်သွားလဲဆိုတော့အခက်ခဲကိုပြေလည်အောင်ဖြည့်ရှင်းလို့နော်တော်ဒီအခက်ခဲဒီပင်လင်းသူ့အတွက်အဆင့်တစ်ခုမြင့်သွားဖို့ရအခွင့်အရေးတစ်ခုဘယ်သူမှဒီခက်ခဲကိုမဖြေနိုင်ဘူးဆိုကိုကဝင်ပြော့ဒီခက်ခဲကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းပေးကြည့်နော်အခက်ခဲကြီးကြီးဖြေရှင်းရတဲ့နေရာကိုပဲရလာပဲ frustrations occasions to practice patience နော်အဲ့တော့စိတ်ဆင်းရဲစရာတစ်ခါတလေကျွမ်းရတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီစိတ်ဆင်းရဲစရာဘယ်လိုအခွင့်အရေးမျိုးပေးရလဲဆိုတော့ဒီခံနိုင်ဖို့ရအခွင့်အမျိုးပေးတယ်နော်မပြေတဲ့ဓာတ်ရှိတဲ့ခါမှာစိတ်ဆင်းရဲလာတယ်နော်အဲစိတ်ဆင်းရဲတာကိုကြည်ကြည်ကြည်ပြတော့ပဲခံနိုင်ဖို့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ patience ဆိုတာတီးခံနိုင်တာကိုပြောတာနော်ခန္တီပါရမီတိုးစီတယ်တစ်ဖက်ကစဉ်းစားကြည့်နော် what other people are doing or not doing occasions to be assertive အဲ့တော့သူများရဲ့နဲ့ကိုယ်နဲ့တွဲပြီးလုပ်နေရတာနော်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတစ်ခုပြီးဖို့ဆိုတာတစ်ခါတလေတော်တော်လေးကိုဘက်ကအားထည့်ပြီးလုပ်ရတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပြသားသားပြောရဆိုရတယ်ဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့ပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိတိကျကျပြပြသားသားပြောနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့အေးချင်းရလာတယ်ဘာမှမလုပ်တဲ့လူကပြောရဆိုရတာမရှိဘူးသူမှာတောင်းဝန်မယူရဘူးသူနော်အများကကြောက်အောင်လည်းနောက်ဆုတ်ပြောနေတာလေနော်အလုပ်ကိုများများလုပ်လာတဲ့လူအခက်ခဲတွေကိုများများဖြေရှင်းတဲ့လူဟာပြောရဲတယ်တောင်းဝန်ယူရဲတယ်ပို့ပြီးတော့ assertive ဖြစ်တယ်နော်ခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်ရဲတဲ့လူဖြစ်လာas
1: to be assertive and communicable effectively နော်ခုနပြောရဲဆိုရဲဆိုရဲတမတိလေးပဲပါသွားပါပြီထိတိရောက်ပြောတတ်ဆိုတတ်လာတယ်နော
2: ် and power struggle occasions to watch the play of greed aversion and unawareness in other people and in yourself နော
1: ်တော့ power struggle ဆိုတာကသူနိုင်ကိုယ်နဲ့အကျင့်နဲ့လောရကရှိတယ်အလုပ်ထဲမှာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုအကျင့်နဲ့လောရတဲ့ခါမျိုးမှာလူတွေရဲ့လောဘကိုမြင်ရတယ်နော်လောဘကြီးကြီးနဲ့လှုပ်ချင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒေါသကြီးကြီးနဲ့လှုပ်ချင်တဲ့လူလည်းရှိတယ်နော်အဲ့သူတစ်ပါးတင်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်မိမိမှလည်းအဲ့ဒါတွေကရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ power struggle ကပဲဘာကိုပေးတယ်လဲဆိုတော့
2: and power struggle occasions to watch the play of greed lobha aversion dodha and unawareness moha in other people
1: သူတစ်ပါးမှာဖြစ်တယ်เนาะ
2: and in yourself
1: ကိုယ့်ကိုယ်ကမှာလည်းဖြစ်တယ်เนาะလုံးရင်ကိုင်းနေသူကလည်းလောဘနဲ့လို့ကိုယ်ကလည်းလောဘနဲ့ကိုယ်လောဘကိုပြန်ကြည့်ရတယ်သူ့လောဘကိုလည်းမြင်ရတယ်ဒီလူကစဉ်းစားတစ်ဖက်သက်လောဘကြီးနဲ့သူလုံနေတာကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်လဲပဲအာငါလောဘတော့ကြီးနေပြီနော်ထို့တူပဲဒေါသနဲ့လုပ်တယ်တခါတလေမောဟလည်းအမှန်ကြီးတယ်နော်အကြောင်းအကျိုးကိုမစင်ကျင်နိုင်တော့ဘူးထင်ရလို့တော့တာအဲ့ဒါကြီးကြိတ်ခွင့်ရသွားတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုလည်းပဲကြိတ်ခွင့်ရတယ်ဒီတိုင်းအေးအေးချမ်းချမ်းတနေရာမှာနေတဲ့လူမှာလောဘလည်းသိမ့်မဖြစ်ဘူးနော်ဒေါသလည်းသိမ့်မဖြစ်ဘူးနော်မောဟကတော့တရားမထွေရင်အများအားရှိနေတာပဲနော်တကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျမှလောဘဒေါသကပိုးတောင်ဖြစ်လာတယ်အတိုက်ခံကရှိလာပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလိုလောဘတွေထွက်လာခွင့်ရနေလို့ကြီးခွင့်ရတာနော်ဒေါသတွေထွက်လာခွင့်ရနေလို့ကြီးခွင့်ရနေတာနော်မစင်စားမစင်ကျင်မနဲ့ထင်ရလောက်တာတွေလုံးမရတဲ့အတွက်ကြောင့်အတော့ပြန်ပြီးတော့ကြီးခွင့်ရတာအဲ့လိုကြီးခွင့်ရတာဟာရင်းချက်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ရအေးကြီးတဲ့ခြေလမ်းတလမ်းပဲနော
2: ် when you introduce mindfulness as the thread guiding your seeing and your actions from moment to moment and from day to day at work as you get up in the morning and prepare to go to work and as you are choosing to do every day in a way that goes beyond the necessity of having a job to make money or to get somewhere in life
1: amdan shire wa jai no အဲ့တော့ဒီအလုတ်ထဲမှာပဲသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုထည့်ပြီးတော့ကျင့်သုံးသွားမယ်ဆိုရင်နော်ကိုယ်အလုတ်ထဲမှာလုတာကင်တာစဉ်းစားတာတွေးခေါ်တာတွေအစားသတိကအနောက်ကပါနေတဲ့ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းတယ်ပို့ပြီးတော့တိကျတယ်ပို့ပြီးတော့အပြစ်အနာစာချွင်းချင်းအမှားနည်းသွားတယ်နော်အဲ့လို day to day from moment to moment ခဏတိုင်းခဏတိုင်းအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအလုတ်မှာအဲ့လိုသတိထားပြီးလုတ်သွားမယ်ဆိုရင်နော်ဘယ်ကနေစရမလဲဆိုတော့မနေ့အေးအားထားကလေးကအလုတ်ကိုတွားဖို့ပြင်ကလေးကဒီနေ့ငါအလုတ်တွားတော့မယ်မှတ်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရသလဲတချို့ကတော့တေးမှာပေါ့နော်အလုတ်ကတော့တွားရအောင်မှာကိုဆိုရင်ကိုမောသွားပြီနော်အာကုန်သွားပြီအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါဒီနေ့မှာဒီနေ့အလုတ်လုတ်เสียရှိတယ်ဒီလုတ်ကငါဘယ်လိုလုတ်မလို့ငါစဉ်းစားထားတာစိတ်ကူးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုငါလက်တွေ့စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဘယ်လိုလုတ်ရင်တော့ပြေလည်เสียရှိတယ်အဆင်ပြေเสียရှိတယ်ဟုတ်အဲ့လိုအားတဲ့တရောနဲ့နော်နီးလန်းနေရှားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့လှုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တမျိုးပြောင်းသွားမှာနော်အဲ့တော့အလုတ်ကိုသွားဖို့ရစဉ်းစားလိုက်ကြတဲ့ကဒီအလုတ်ပေါ်မှာဘယ်လိုခံစားမှုရှိနေလဲဆိုတာကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်စိတ်ငြိမ်ကြီးနဲ့အလုတ်ကိုသွားရမယ်ဆိုရင်တော့အလုတ်ကိုသွားဖို့ကအလုတ်နဲ့နီးလာလေးလေးအာကုန်လေးအလုတ်နဲ့နီးလာလေးအာကုန်လေးအလုတ်လောက်မဲ့နေရာတွေ့ချင်းကြတော့မောနေပြီအသက်ရှူလည်းမမှန်တော့ဘူးနှလုံးခုန်လည်းမမှန်တော့ဘူးနော်တော့ကြာအလုတ်ခင်မှာကိုစိတ်ကတောက်အောင်အလုတ်ပုံမှာသဘောထားမှန်လို့ရှိရင်မပင်မှန်သဘောထားမှန်အောင်ကိုကစူးစမ်းဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့လိုလှုပ်သွားလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒီအလုတ်လှုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပတ်စံရအောင်တင်မကဘူးစိတ်တက်ကောအသိဉာဏ်ကောအရေးချင်းတွေကောအများကြီးတိုးတက်လာမယ်နော
2: ် rather than having work run your life completely you are now in a position to in greater balance with it rather than having work run your life completely ဆိုတာကအလုတ်ကကိုယ့်ဘဝကို
0: ်မြိုသွားတာနော်တခါတည်းကိုလွှမ်းမိုးထားတာလှုပ်လို့မရတော့အောင်နော်ခန်းနေရတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်နေရတဲ့လူကတတိပဌံတရားကိုအလုတ်ထဲမှာထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမဖြစ်တော့အလုတ်ကို तू ကကြည့်ပြီးတော့ तू ကကွန်ထရိုးလုပ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြောင်းလို့တော်ရရတယ်အလုတ်ကကိုယ့်ကိုမနှိမ့်ဆက်တော့ဘူး
2: When you begin to look at work mindfully whether you work for yourself for a big institution or for a little one whether you work inside a building or outside whether you love your job or hate it you are bringing all your inner resources to bear on your working day
0: တော့ဒီအလုတ်ထဲကိုသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုထည့်ပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုလုတ်တဲ့လောက်ကကိုပိုင်လောက်ကလောက်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုလုပ်ငန်းတစ်ခုခုမှာအမှုဌာနအဖြစ်နဲ့ဝင်လာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကိုလုပ်ငန်းကကြီးသည်ဖြစ်စေငယ်သည်ဖြစ်စေနော်အစအုပ်အတွင်းမှာလောက်ရတဲ့အလုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစအုပ်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာလောက်ရတဲ့အလုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဘယ်လိုနေရာမှာလောက်တဲ့အလုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအလုတ်ထဲကိုသတိပဋ္ဌာန်တရားထည့်လို့ရှိရင်ကိုမှာရှိတဲ့ညံစွမ်းတွေကိုအများကြီးထုတ်လို့ရတယ်ကိုယ့်အရှင်တွေကိုပို့ပြီးတော့ထုတ်သုံးလို့ရလာတယ
2: ် You are bringing all your inner resources inner resources ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်တတိပါလာလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပါလာတယ်ဝိရိယလည်းပါလာတာပဲကိုယ့်အရှင်တွေကိုအကုန်လုံးကိုထုတ်ပြီးတော့သုံးတော့တာနော်အဲ့တော့လူတော်မများအရှင်တွေအကုန်လုံးထုတ်ပြီးတော့မသုံးအခက်ခဲမရှိရင်အရှင်ထုတ်ဖို့လည်းမလိုဘူးအရှင်ကိုထုတ်ဖို့မလိုရင်မထုတ်ဘူးမထုတ်ရင်မထွက်ဘူးမထွက်ရင်မရှိတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့အလုတ်ကိုလုတ်လို့ရှိရင်သူအရေးချင်းကိုပို့ပြီးတော့သုံးချင်လာတယ်အလုတ်ကိုကောင်းတစ်ထက်ကောင်းအောင်လုတ်ချင်လာတယ ် This will allow you to take more of a problem solving approach as you go along
0: အဲ့လိုတတိပါလာလို့ရှိရင်ပြဿနာကိုပို့ပြီးတော့ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာမယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့သဘောထားကအခက်ခဲကိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားရှိလာပြီအခက်ခဲကိုပြဿနာကိုရှောင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောထားမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့ problem solving approach ဖြစ်လာတယ်နော်ဒီ problem solving approach ဆိုတာကိုတိတိနဲ့စဉ်းစားသိတယ်နော်အများနဲ့လောရတဲ့လောက်တစ်ခုမှာအခက်ခဲတစ်ခုကြုံလာပြီဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားမထုတ်တဲ့လူဟာဘယ်လိုလုပ်တတ်လဲဆိုတော့ဒါဟာဘယ်သူအပြစ်လဲဆိုတာကိုညံ့ညံ့စဉ်းစားတယ်လွှဲချဖို့စဉ်းစားတယ်နော်ဒီပြဿနာကိုကိုတောင်းမယူခြင်းဘူးဒါဘု து အပြစ်ကြောင့်ဆိုပဲအဲ့ဒီလူတွေ့ချလိုက်တယ်လောမဲ့အချင်းကြုံလာတယ်ပဲကိုမလုတ်ပဲနဲ့သူများလုတ်သွားအောင်စောင့်ပြီးနေတာမျိုးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်လွှဲပေးတဲ့တာမျိုးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်သူပြဿနာကိုမဖြေရှင်းခြင်းဘူးနော်ဤမျိုးစုံနဲ့ရှောင်မယ်ပြီးတော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရေးဆိုရေးရှိတဲ့ခါမှလည်းပဲပုပ်ကိုရေးထိခိုက်အောင်ဝေဘာနာပြစ်တင်တာရှုံချတာလို့လုံးမိတတ်တယ်တိပ္ပံတရားကိုပေါ်မြန်အားထုတ်ရင်းနဲ့အလုတ်ကိုလှုပ်သွားတဲ့လူဟာအခက်ခဲတစ်ခုပြဿနာတစ်ခုဘုံမအစင်ပြင်းမပြင်းမှုတစ်ခုပျက်စီးမှုတစ်ခုကြုံလာတဲ့ခါမှာသူဘာကိုစဉ်းစားမလဲဆိုတော့သူမှားတယ်ငါမှန်တယ်လို့ညင်းနေမဲ့အစားဒါဟာအစင်ပြေသွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားတော့ညင်းနေရင်အချိန်ကုန်သွားတာပဲအလုတ်လည်းဖြစ်မလာဘူးအကောင်းဆုံးဖြစ်မလာနိုင်ဘူးနော်လွှဲဖို့လည်းသူမစဉ်းစားဘူးအရင်ခုံလှုပ်ပြီးတော့အနိုင်ယူဖို့လည်းသူမစဉ်းစားတော့ဘူးနော်ကံဖြစ်တာတော့ဖြစ်ပြီကျွညက်ရှိနေရှိတယ်ကျွညက်ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲပေါ့ဆားတဲ့လူကိုအေးအစည်းပြောတာပဲဉာဏ်မှန်တဲ့ပေါ့ဆားတဲ့လူထင်တယ်နော်ဂရုစိုက်ပါ

0: ူတစ်ပါးကိုအပြစ်ပုံချပြီးတော့အချိန်ကုန်မခံတော့ဘူးအလုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါပဲနော်အလုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့လုတ်လုံနေတဲ့တပည့်လေးတွေရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူလည်းရှိတာပဲနော်အမှုတန်းလုပ်တဲ့လူလည်းရှိတာပဲခက်ခဲကြုံတဲ့ခါမှာသူတို့ပြောပြတယ်မြင်လားပြဿနာရှိလာရင်သူတစ်ပါးကိုလွှဲချဖို့စိတ်မကူးပါနဲ့အဲ့လိုလူကမကြီးပွားဘူးနော်အစဉ်ပြောင်းမလို့လုပ်မယ်ဆိုစဉ်းစားပါပုတ်ကိုရေးအနိုင်ယူဖို့မကြိုးစားပါနဲ့အလုတ်အောင်မြင်ဖို့ကြိုးစားပါတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုအနံ့ယူရဲဆိုတာကအတ္တဆွဲပါတယ်မာနပါတယ်နော်အိတ္တမစ္စရိယပါတယ်အဲ့လိုပဲအဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့အလုတ်ကိုလုတ်တဲ့လူဟာအလုတ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲနည်းသွားတယ်နော်မာနနည်းသွားတယ်အိတ္တမစ္စရိယမနာလိုဝန်တုံမှုတွေနည်းသွားတယ်နည်းသွားပြီးတော့အလုတ်ဖြစ်အောင်ပဲသူစူးစမ်းတော့တာနော်ငါကတော့အနေနဲ့ခံပြီးအများကြီးလောက်ရတာသူများတွေကတော့မလုတ်ဘူးသူများမလုတ်တော့ငါလည်းမလုတ်ပဲနေမှတက်တာမှာနော်သူများမလုတ်ပဲနဲ့ငါလုတ်နေတော့ငါကြီးပဲပင်ပန်းနေတယ်တချို့အဲ့လိုတွေးတတ်တယ်နော်အဲ့လိုတွေးတော့အလုပ်ဖြစ်မလာဘူးအဲ့တော့သဘောထားမှန်မှန်နဲ့အလုပ်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ပါတကယ်ကိုကသဘောထားမှန်ပြီးတော့စူးစမ်းလို့ရှိရင်အရေးရှင်းလက်ထွက်လာမယ်တနေ့ကျရင်တကယ်ထက်တဲ့တဏအခွင့်ရေးလည်းပဲရမှာပါနော်အဲ့တော့စောစောလေးကကိုကသဘောထားမှန်မှန်နဲ့အမြဲတမ်းလုပ်သွားဖို့လိုတယ်အဲ့လိုသဘောထားမှန်မှန်လို့ရှိရင်And thus to cope better with the stresses at work. အလုံးမှာတွေ့ရတဲ့စိတ်ပင်ပန်းမှုကိုပင်ပန်းမှုဟာတက်တာသွားတယ် Then even if you come to a point where you have to face a big life transition, perhaps you were fired from your job or were laid off or you decided to quit, you will be better prepared to meet these changes hard as they are with balance, strength and awareness. အဲ့လိုတတိနဲ့အလုပ်ကိုလုပ်သွားတဲ့လူဟာတနေ့မှဒီအလုပ်ကတခြားလူကိုပြောင်းရင်လည်းပြောင်းရမယ်။တစ်ချိန်မှာအနားယူရင်တဲ့အချိန်ကျရင်လည်းယူရလိမ့်မယ်နော်။အဲ့လိုခါမျိုးမှာစိတ်ပင်ပန်းမှုပိုးတောင်းနေတယ်။ तू က balance ရှိနေတယ်။နော်။ဘဝအတွက် तू ကအများကြီးပြင်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်။သဘောထားအများကြီးမှန်နေတဲ့လူဖြစ်နေတယ်။နော်။အဲ့တော့ပြုံးကနေအလုပ်အခြေအနေပြောင်းသွားတဲ့အခါအလုပ်ကနေအနားယူရတဲ့အခါမှာတချို့လူတွေကတော်တော်ကိုစိတ်ဓာတ်ကျသွားတယ်။ depress အများကြီးဖြစ်တယ်နော်။အဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့အလုပ်လုပ်သွားတဲ့လူမှာအဲ့လိုမဖြစ်ဘူး။သူမှအဲ့ဒီအလုတ်ကိုမလုပ်လဲပဲတတိပဋ္ဌာန်တရားအလုတ်ကအမြဲတမ်းရှိနေတယ်။သူ့ဘဝကိုတကယ်ထိထိရောက်အတိတ်ပဲရှိအောင်အထောက်ကူပေးနေတဲ့အလုတ်ကသူတည်တည်ထိအောင်လုပ်သွားလို့ရနေတယ်။တကယ်ပြောရမယ်ဆိုသူကအလုတ်လက်မဲ့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူး။ You will be better prepared to handle the emotional turmoil and reactivity that invariably accompany major life crises and transitions.အဲ့လိုငယ်စဉ်ကတည်းကလှုပ်လှုပ်ရင်လှုပ်ရင်နေ့စဉ်နေ့စဉ်တတိပဌံတရားကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့သွားတဲ့လူဟာဘဝမှာတွေ့ကျင်ရတဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိတဲ့ကမှာသူအဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ handle လုပ်နိုင်တယ်နော်ထိထိရောက်ကန့်တွဲနိုင်တယ်သူစိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့တည်ငြိမ်မှုအေးချမ်းမှုရှိလာအောင်သူလုပ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဘဝမှာမလွဲစားမရှောင်တာတွေ့ရကြုံရမယ် major life crisis ကြီးကြီးမားမားအခက်အခဲကြုံရတဲ့ကမှာအပြောင်းလဲတွေကြုံရတဲ့ကမှာဒီငင်းငင်းလေးပဲဆက်ပြော့နေသွားနိုင်တယ် Since you have to go difficult times anyway in such thing if such things happen to you တော့ဘယ်လိုပဲနေသွားနေသွားဘဝမှာအခက်ခဲတွေပြဿနာတွေအပြောင်းလဲတွေဆိုတာအေကံမုတ်ချကျုံရမှာပဲနော်အဲ့တော့ကျုံရမှာချင်းတူတူနော် You might as well have all your resources and strength at your disposal to deal with themas best you can အဲ့လိုကြုံရမယ့်တူတူနေ့စဉ်နေ့စဉ်ခုမှရှိသမျှအသိဉာဏ်စိတ်ဓာတ်တွေကိုအရေးချင်းတွေကိုထွက်လာအောင်ကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့နေသွားမယ်ဆိုရင်ဒါအားလုံးအတွက်ပြင်ဆင်မိသားဖြစ်သွားမှာနော်ဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်ပြင်ဆင်မိသားဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့ပြင်ဆင်ယူမှတရားထုတ်မှလို့တချို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့ဒါအင်မတန်မှားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှတရားထုတ်လို့မလွယ်တော့ဘူးသူစိတ်ကခဏရင်မရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ငငယ်ရွယ်တဲ့ကအလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့ရသလောက်တတိပဌံတရားကိုအထုတ်သွားတယ်လို့ပါဒီအလုတ်မှတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေသူရင်ဆိုင်ရင်းနဲ့ကျော်လွှားသွားတယ်အလုတ်မှတွေ့ရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေဒါတွေသူရင်ဆိုင်ရင်းနဲ့ကျော်လွှားသွားတယ်เนาะနောက်ဆုံးအလုတ်ကနေအနားယူလိုက်တယ်ဒါဘဝမှာအင်တန်ကြီးမားတဲ့ transition တစ်ခုเนาะတစ်ခုခုကိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့သဘောပဲเนาะဆွတ်လွတ်လိုက်ရတဲ့သဘောပဲရှိတယ်เนาะဒီလိုနဲ့ပဲနောက်ဆုံးသိမယ်ဆိုရင်တော့မှဒီတိုင်းအမြဲတမ်းနေသွားတယ်လို့ပါအဲ့ဒီတည်ခြင်းတရားကိုပါရင်ဆိုင်ပြီးတော့လက်ခံသွားနိုင်သူဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်အလုတ်လုပ်ရင်းနဲ့
1: ဘဝမှာနေဖို့ရောတည်ဖို့ရောအားလုံးပြင်ပြီးသားဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အလုတ်တခြားတရားတခြားမဖြစ်စေချင်ဘူး။နော်။အလုတ်တည်ပင်ရင်တရားဖြစ်ရမယ်။အလုတ်မှာတွေ့ရတဲ့အခက်ခဲတည်တည်ပင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်ဘလောက်ရင့်ကျက်တယ်မြင့်မြတ်တယ်လဲဆိုတာကိုစမ်းတတ်နေတဲ့စမ်းမဝဲဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒီစမ်းမဝဲတွေကိုလည်းပဲတတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပညာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားအောင်ကျုံတိုင်းကျုံတိုင်းဖြည့်သွားအောင်နော်။စမ်းမဝဲကိုမရှောင်သင့်ဘူး။ဒီစံဝဲတွေကိုဖြည့်သွားမှသာပို့ပြတော့အဋ္ဌဉဏ်ကြီးတဲ့သူဖြစ်လာမယ်နော်အဲဒီအလေးတစ်ခုကလည်းပြောချင်တယ်ပြောချင်တာတွေကအများကြီးဖြစ်နေတာနော်ကြုံတုံးတခါတည်းအများကြီးပြောလိုက်တော့ဒီမိကုန်းလေးတစ်ခုကိုသဘောကျအောင်လို့မှတ်ထားတာပါနော်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းခဏခဏမေးပါလေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ How big are youBig ဆိုတာ capital B capital I capital G တင်ဘလောက်ကြီးတဲ့သူလဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြီးတာမဆိုလို့ဘူးနော်စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်ဘလောက်ကြီးတာလဲအဲ့ဒါမေးတာနော်အမတန်လေးနဲ့တက်မေးကုန်ပဲကိုကိုကမေးကြည့်ပါဒီဘုံဘုံတော့ကိုကိုကခဏခဏမေးတာ how big are you it takes a big person to succeedတကယ်အောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတင်ရကြီးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်မှရမယ်နော်စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်ကြီးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်မှရမယ်သဘောထားကြီးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်မှရမယ်သဘောထားသေးတဲ့လူကလုပ်ငန်းကြီးကြီးကိုအောင်မြင်အောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူးနော်တာဝန်ကြီးကြီးကိုမထမ်းဆောင်နိုင်ဘူးအများအကျိုးထိတိရောက်သူမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးနော် To begin with it takes a big person to see what is bigဘယ်အလုတ်ကကြီးကျယ်လဲဘယ်အလုတ်ကမြင့်မြတ်လဲဆိုတာသိဖို့ကိုပဲအဲ့လိုသိဖို့ရအဲ့ဒီသိဖို့ရစူးစမ်းနေလို့သူကိုယ်တိုင်ကြီးမှရမယ်ကြီးတာကိုသိဖို့ရကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကကြီးမှဖြစ်မယ်ပဲဟိလိစံစံပြောရရင်တော့အဲ့လိုပဲเนาะဘယ်လိုအလုတ်ကကြီးကျယ်တယ်လဲမြင့်မြတ်တယ်လဲဆိုတာသိရှင်လို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကအသိဉာဏ်စိတ်တက်ကြီးမှရ
2: And what wants attentionဘယ်အလုတ်ဟာငါ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအပြည့်ပေးပြီးတော့လုပ်ဖို့ရထိုက်တန်တယ်လဲဆိုတာကိုသိဖို့ရမှာလည်းပဲကိုကအသိဉာဏ်ကြီးတဲ့လူစိတ်ဓာတ်ကြီးတဲ့လူဖြစ်မှာပဲရအောင်ပဲနော
1: ် rather than waste emotional energy on trifling matters တော့စိတ်ဓာတ်မကြီးတဲ့သူအသိဉာဏ်မကြီးတဲ့သူဟာ trifling matters အသေးအမွှားမပြောပါလောက်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပဲသူ့ရဲ့ emotional energy ကwaste ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်အင်အားတွေဟာပြုံးတိကုန်တော့ဘောထားမကြည့်ရလူကပြဿနာအသေးလေးနဲ့အချိန်ကုန်နေတယ်။ပင်ပန်းနေတယ်သူ။နော်။ဘောထားကြည့်တဲ့လူကပြဿနာအသေးလေးတွေအချိန်ကုန်မခံဘူး။သူ့မှာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လို့ဆရာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီကိစ္စတစ်ခုဟာကြီးသလားသေးသလားဆိုတာသိဖို့တော့မှာကိုကတော်တော်လေးရင့်ကျက်မှရမယ်။သူ့မွင့်ကြီးတာနဲ့သေးတာမခွဲနိုင်ဘူး။နော်။ဒါကြောင့်လူတော်တော်များဟာအရေးကြီးတာအရေးမကြီးတာကိုမခွဲနိုင်ဘဲနဲ့များသောအားဖြင့်အရေးမကြီးတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ဒီနေ့လုံးအချိန်ကုန်ပြော့အမထိထိရောက်လို့မလုပ်ဖြစ်ဘူး။ဘုန်းကြီးကမဟုတ်ချုပ်ဘသူကဘလို့ပြောတာဘသူကဘာလုပ်တယ်ဘသူကမကောင်းဘူးဘသူကဘာဖြစ်တယ်။ဟုတ်။အဲ့ဒါလိုပဲသူများကိစ္စတွေသူများအမှားတွေချွင်းချက်တွေစသည်ဖြင့်ပေါ့။ဒါတွေပြောပြတော့အချိန်ကုန်သွားလေ။အဲ့တော့တကယ်အလုပ်ကြီးကြီးလုပ်မဲ့လူကသူများကိစ္စတွေအသေးမွှားတွေပြောပြတော့အချိန်မကုန်သင့်ဘူး။တကယ်ကြီးရဲ့သူမှိုင်လဲအဲ့ဒီကိစ္စကောင်းနေမထက်တော့ဘူး။ဟုတ်။သူ့အချိန်တွေအင်တန်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတော့ तू သိတယ်။သူအရေးရှင်းတွေကဒီထက်မကအင်မတန်ကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေလောက်တဲ့အရေးရှင်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူသိတယ်။အဲ့တော့အင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်နဲ့အရေးရှင်းကိုဘာမှမဖြစ်တော့တဲ့ကိစ္စမှာအကုန်မခံဘူး။ပြောမနေတော့ဘူး
2: ။ When you see how you damage yourself by bearing resentment and grudges.
1: သူတို့ဘာမှမုန်းတီးတာ။နာကြီးတာ။ရန်လိုတာ။အဲ့ဒါတွေဟာကိုယ့်အတွက်ဘလောက်ထိခိုက်လဲဆိုတာသင်သိလို့ရှိရင
2: ် you can put small annoyances in the past as soon as they occur
1: အဲ့ဒီမဖြစ်တော့တဲ့အသေးမွားစိတ်နှောက်ရှိဖြစ်စရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်ချင်းသိပြီးတော့သွားပြီတော့ပြီအဲ့တော့တတိနဲ့နေတဲ့သူဟာအသေးမွားကိစ္စတွေနဲ့စိတ်အနှောက်ရှက်အဖြစ်မခံဘူးကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းချက်ချင်းသိပြီးတော့ချက်ချင်းပဲသူ့အတိတ်မှာပဲထားခဲ့တယ်နော်
2: Every circumstance of your life Every joy and every sorrow has an effect in shaping you into what you are.
0: ကိုယ့်ဘဝမှာတွေ့ကျင်ရတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကိုယ့်ဘဝမှာတွေ့ကျင်ရတဲ့ပျော်စရာရှင်စရာတွေစိတ်ညစ်စရာစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေအားလုံးဟာကိုယ့်ကိုတနည်းအားဖြင့်ပုံဖော်ပေးတယ်ကိုယ်ဘယ်လိုလူဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုသူကပုံဖော်ပေးတယ်နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုလောကဓာတ်တရားကကိုယ်ပုံဖော်နေတာပဲနော်အဲ့တော့စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေများများကြုံလာလို့ဖြစ်ရင်ဒီလူဟာစိတ်ဓာတ်တွေကျပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေကြမ်းတမ်းလာပြီးတော့ဘဝကိုအလကားဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်မယ်လို့ပုံသေးပြောလို့မရဘူးနော်ပြောစရာရှင်စရာတွေများများကြုံတွေ့ရတဲ့လူဟာဘဝကိုကျင့်တတ်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးသူတို့ကတနည်းနည်းနဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝကိုတော့အကျိုးတရားမှုရှိနေတယ်နော်အဲ့တော့ဘလို့ကြောင့်ဒီလိုပြောလို့မရတယ်ဆိုတော့ but you have great control over the way it shapes you ကိုယ်ကြုံတွေ့ရတဲ့လောကဓာတ်တရားတွေကကိုယ့်ကိုဘယ်လိုပုံဖော်မယ်ဆိုတာကိုယ့်ပုံမှာအများကြီးမူတည်တယ်ကိုယ်ကအများကြီး control လုပ်လို့ရတယ်နော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကိုယ်ကသတိရှိလို့ရှိရင်အခက်အခဲတွေအများကြီးနဲ့ကြုံပေမဲ့လည်းပဲတတိလေးနဲ့ညာလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုအေးအောင်ထားပြီးတော့ကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းအောင်ကြိုးစားသွားလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာတာပဲအခက်ခဲနဲ့တွေ့ရကြုံရတဲ့ခါမှာကိုကတတိနဲ့ညာနဲ့မကြည့်ပဲနဲ့မကောင်းတဲ့နေနဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်နော်ကိုကဆွဲလို့တယောက်ဖြစ်သွားမှာပဲနော်လူရင်းနဲ့တူတူပြောလိုက်ရင်အဲ့လိုဖြစ်သွားမှာနော်ဒါကြောင့်အခက်ခဲတစ်ခုကြုံတဲ့ခါမှာလူနှစ်ယောက်တုံ့ပြန်ပုံချင်းမတူတယောက်ကဥပမာဆိုတော့တတိနဲ့နေတဲ့သူညာရှိတဲ့လူနော်သူ့စိတ်ကိုသူသိတဲ့လူဆိုရင်အခက်ခဲတော့ကြုံလာပြီမကောင်းတဲ့နီးနဲ့ငါမယိုးသားတဲ့နီးနဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကပျက်စီးသွားမယ်ဒီနီးနဲ့ငါမဖြေရှင်းတော့ဘူးငါ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့ပျက်စီးမခံဘူးဒီအခက်ခဲကိုငါယိုးယိုးသားသားညံကြီးကြီးနဲ့ဖြေရှင်းမယ်အကြွေဒီအခက်ခဲကြောင့်ငါမှာဆုံးရှုံးမှုနဲ့နာမှုရှိလာမယ်ဆိုရင်လည်းခံလိုက်မယ်ဒီအခက်ခဲဆိုတာဟာခဏပါတစ်သက်လုံးမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ကိစ္စမှအမြဲတမ်းမနေဘူးအဲ့တော့ခဏငါတိခဏနေရင်တချိန်ကျရင်တော့ဒီခက်ခဲဟာပြည်လည်သွားမှာပဲကျုံလောက်သွားမှာပဲအဲ့လိုတိပြီးတော့တတိနဲ့ညံနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းသွားမှာဆိုရင်ဒီဒုက္ခတွေပြင်ရင်သူ့ကိုလူကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ထောက်ကူပေးမယ်အခက်ခဲတစ်ခုပြဿနာတစ်ခုကျုံလာပြီနောက်တစ်ယောက်ကတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုမပွားများအမထုတ်ဘူးဆိုတော့သူ့စိတ်ကိုသူမသိဘူးဆိုရင်အခက်ခဲတော့ကျုံပြီငါဘလို့ပရိယေနဲ့လို့ရမလဲ။ရှောင်ကျင်လဲရှောင်တယ်။မြို့သားအနည်းနဲ့သူတခုခုလုပ်ချင်တယ်လုပ်လိုက်မယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုအခက်ခဲကြုံလာလို့မြို့သားရဲ့အနည်းနဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရတဲ့လူဟာမြို့သားရဲ့သူဖြစ်သွားပြီ။နော်။အဲ့ဒီကလေးကသူကပျက်စီးသွားပြီ။သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကပျက်စီးသွားပြီ။အဲ့တော့လူတယောက်မှာကိုယ့်ရဲ့အင်မတန်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးပျက်စီးသွားရဆိုရင်သူ့အတွက်တကယ်တော့ဘာမှမကျန်တော့ဘူး။နော်။ဒီလိုပဲအခက်ခဲကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းမျိုးသားတဲ့နီးနဲ့ထွက်ပေါက်ရှာရလူဟာကြာလေလေအဆင့်နှိမ့်သွားလေလေပဲနော်သူစိတ်ထဲနဲ့သူ့အသိညာကြာလေလေနှိမ့်ကျသွားလေလေပဲဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ကြာရင်ဒီလူဟာဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတော့မြင့်မြတ်တဲ့သူဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနော်အေးချင်းရှိတဲ့လူဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးရုပ်နှိမ့်တဲ့သူပဲဖြစ်သွားတော့မှာပဲနော်အဲ့တော့အချိန်တွေတစ်ခုနဲ့ကြုံလာတဲ့ခါမှာဒီအချိန်တွေကကိုယ့်ကိုဘယ်လိုလွှမ်းမိုးမလဲဆိုတာကိုယ့်ပုံမှာပဲမတည်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုပဲ never forget that အဲ့ဒါကိုမမိတ်ပါနဲ့အဲ့တော့ဒကာကြီးတို့မှာခက်ခဲတွေအများကြီးရှိမှာပါနော်အဲ့တော့လွယ်တဲ့နီးနဲ့တက်တာတဲ့နီးနဲ့မဖြေရှင်းမဲနဲ့မှန်ကန်တဲ့နီးနဲ့ကောင်းတဲ့နီးနဲ့ပဲတတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပွားများအထောက်ရင်းနဲ့ဖြေရှင်းသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအခက်ခဲကကိုယ့်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့လူဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမှာဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲနှားအောင်မယ်နော်

ခွန်အားတွေပြည့်ဝပြီးတော့ကျန်းကျန်းမာမာကျန်းကျန်းသာသာရင်ဆိုင်နိုင်ကြဖို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစိုးမများကိုအခြေခံပြီးတော့မမှန်ကန်ကန်တိနိုင်မြင်နိုင်ပြီးတော့မမှန်ကန်ကန်ရင်ဆိုင်နိုင်ကြဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုယ်ဘဲကာလစိတ်ဓာတ်ခွန်အားဖြင့်ဓမ္မကထာနော်ဒါဗုဒ္ဓတို့ဒါပထမပိုင်းဖြစ်မယ်ပေါ့ပြောချင်တာလေးတွေကနှစ်ပိုင်းလောက်ခွဲပြီးတော့ပြောမှပြည့်စုံမယ်လို့ထင်လို့ညနေပိုင်းရောက်မှဘုံဘုံတို့ထပ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောဖို့အကြောင်းအရာလေးတွေခေါင်းထဲမှာစီစဉ်ထားတာလေးတွေမေ့သွားမှဆိုလို့စာလေးနဲ့တို့ထားတယ်ပထမဘာပြောခြင်းလဲဆိုတော့လောကကြီးကအကြောင်းအကျိုးလောကကြီးကိုဖြစ်ခြင်းတိုင်းဖြစ်တဲ့လောကကြီးမဟုတ်เนาะအဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးလောကကြီးဆိုတော့ကိုယ်စိတ်မှာဘာဖြစ်ခြင်းတလဲရတယ်ဖြစ်เสียအကြောင်းတရားတွေကိုသာကိုလှုပ်လိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ်เนาะကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာမဖြစ်ခြင်းဘူးလဲအဲ့ဒါလည်းရတယ်ဖြစ်เสียအကြောင်းတရားတွေကိုသာမလှုပ်ဘဲနေလိုက်ပေါ့ဖြစ်เสียအကြောင်းတရားတွေကိုလှုပ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်လာမှာဖြစ်เสียအကြောင်းတရားတွေကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နီးလမ်းကိုတော့သိဖို့လိုမယ်ပေါ့မဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုရင်လည်းပဲเนาะဘယ်လိုမလုပ်ဘဲနေနိုင်မလဲဆိုတဲ့နီးလမ်းကိုဘုံဘုံတို့သိဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ကိုဖြစ်ခြင်းတာတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့နီးလမ်းကိုမဖြစ်ခြင်းတာတွေကိုမဖြစ်အောင်เนาะလုပ်ဖို့နီးလမ်းဆိုတာဒီသာသနာကြီးမှာပဲအပြည့်အဝရှိနိုင်တယ်။နော်ဒါလေးကိုအရင်စဉ်းစားသိခြင်းနဲ့နော်။အကုန်လုံးကအကြောင်းအကျိုးလောကကြီးကိုဖြစ်ခြင်းတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုမဖြစ်ခြင်းလို့လည်းပဲမဖြစ်ဘဲနေတာမဟုတ်ဘူး။ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်မှာပဲ။ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူး။တော့ကိုဖြစ်ခြင်းတာကိုဘလို့ဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နီးလမ်းကိုသိဖို့လိုတယ်။ကိုမဖြစ်ခြင်းတာကိုလည်းပဲဘလို့မဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့နီလန်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံမတွေထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံရရှိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘုံဘုံတို့ဘဝရဲ့အလွန်ကံကောင်းတဲ့အချက်ပဲနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီကိုဗစ်ကာလမှာခန္ဓာကိုယ်ကျန်းကျန်းမာမာရှိသေးဖို့စိတ်နှလုံးချမ်းချမ်းသာသာရှိသေးဖို့ဘုံဘုံတို့ဒီအကျိုးရလဒ်တွေကိုလူသားတိုင်းရကျင်ကြရတယ်နော်အဲ့လိုရားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘုံဘုံတို့ဟာရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတာပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဒတကဏိပတ်ထဲမှာအိဋ္ဌဓမ္မတုတ်တံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဒေသနာတစ်ခုဟောတာရှိတယ်လူလောကကြီးမှာအလွန်တရာရနိုင်ခဲ့တဲ့တရားကောင်း၁၀မျိုးတဲ့ဟုတ်လားလူတွေအလွန်မှလူကျင်တဲ့နှစ်သက်ကြတဲ့မျက်နှိုးကြတဲ့တရား၁၀မျိုးရှိ၏တဲ့အဲ့ဒီတရား၁၀မျိုးထဲမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတာကိုလည်းတစ်မျိုးအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားထည့်ဟောထားတယ်အခုကကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောနေတာကိုအဲ့ဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကကျမ်းမာရေးနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုတတ္တဝါတွေဟာလိုလားကြတဲ့တောင်းတကြတဲ့ရကျင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လိုချင်တိုင်းရတာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးရစရာအကြောင်းရှိမှကျမကြီးကောင်းမွန်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရလဒ်ကလည်းရနိုင်တာရစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုရင်မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာကျမကြီး ਨੇ ပြည့်စုံခြင်းဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေ ਨੇ ပြည့်စုံရမှာတော့ဘယ်လိုလေးဟောထားလဲဆိုတော့အတ္တပါယကိရိယာအာရောဇ္ဇတပရိပန္ထောတင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ခြင်းမစားနိုင်မတောက်နိုင်ခြင်းမတင့်တော်တာတွေကိုပြုတ်လုတ်ခြင်းဟာကျမ္မာကြီးပျက်စီးခြင်းရဲ့အကြောင်းနဲ့တပ္ပါယကိရိယာအာရောဇ္ဇတအာဟာရောတင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာနေနိုင်ထိုင်နိုင်ကြောနိုင်ရှိုးနိုင်သွားနိုင်လာနိုင်စားနိုင်တောင်းနိုင်ဟုတ်လားတင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာပြုတ်မှုတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျမ္မာကြီး ਨੇ ပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းနဲ့ဟောစဉ်းစားနော်လူတယောက်ကျမ္မာဖို့မကျမ္မာဖို့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားပုံလေးဘလောက်တဘာဝကြာတော့တင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ
နေတဲ့ထိုင်တဲ့စားတဲ့တောက်တဲ့သွားတဲ့လာတဲ့ဘာလို့မတော့ကျမ်းမာမယ်မနေတဲ့မထိုင်တဲ့မစားတဲ့မတောက်တဲ့မသွားတဲ့မလာတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမ်းမာကြီးပျက်စီးမယ်ဒါကပြည့်စုံမှအကြောင်းတရားကိုအဓိကမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်တယ်နော်မစားတဲ့မတောက်တဲ့နေရာတွေကိုစားမယ်တောက်မယ်မသွားတဲ့မလာတဲ့နေရာတွေကိုသွားမယ်လာမယ်နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျမ်းမာအောင်ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာလောက်တောင်မသိဘဲနဲ့တိတော်လည်းပဲမလိုက်နာပဲနဲ့မှမှရင်ရင်နေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ကျမကြီးကဘာဖြစ်သွားမလို့ပျက်စီးသွားမှာ။အော်ဘိန်းစေးတွေထုတ်တဲ့ဆရာကြီးဒေါက်တာခင်မောင်လွင်သိရနော်။သူပြောတဲ့စကားလေးတခွဘုံဘုံကသဘောကျတယ်။ကျမကြီးဆုလက်ဆိုတာတော်တဲ့လူတွေမှရတာတဲ့။ညံ့တဲ့လူတွေမရနိုင်ဘူး။မတည့်ပါဘူးဆိုဟာမစားပဲမနေနိုင်ဘူးဒါညံ့တာပေါ့နော်ဒီနေရာမသွားတဲ့မှာဘူးဆိုမသွားပဲမနေနိုင်ဘူးဒါညံ့တာပေါ့ဟုတ်လားကျမကြီးကောင်းအောင်ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတဲ့နီလန်းကိုလည်းမသိဘူးတိတော်လည်းမလိုက်နာနိုင်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်ဘူးအဲ့လိုညံ့ဖြစ်တဲ့လူတွေကျမကြီးပေါက်ပြန်ကျမကြီးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဘယ်လိုနေရမယ်ထိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့နီလန်းကိုလေ့လာတယ်သိအောင်လုပ်တယ်သိပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါကိုလိုက်နာမယ်လိုက်နာဖို့လွယ်သလားမလွယ်ဘူးနော်အဲ့လိုကိုယ်စိတ်ကိုချုပ်ထီးနိုင်ပြီးတော့လိုင်းနာနိုင်ကြတဲ့ကြင့်နိုင်ကြတဲ့လူတွေမှကျမ်းမာရေးဆိုတာပြည့်စုံတာတအောင်သူပြောတဲ့စကားလေးမှတ်ထားနော်ကျမ်းမာရေးဆုလက်ဆိုတာဗါလဲတော့တော်တဲ့လူတွေမှရဟညံ့တဲ့လူတွေမရဘူးတဲ့ခုဒီမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကျမ်းမာရေးကောင်းခြင်းရဲ့အနေအထိုင်အသွာအလာအစာအသောက်အကုန်လုံးတင့်တင့်လျော့ပတ်အောင်နေတဲ့ထိုင်တဲ့သွားတဲ့လာတဲ့စားတဲ့တောက်တဲ့ရမှာဒီစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်အကျယ်ကြီးနော်တရားစွာဘုရားဘာကိုအဓိကဒီအကြောင်းတရားအနေနဲ့ဘယ်အကြောင်းတရားကိုအဓိကထားဟောတော့ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတရားကိုအဓိကထားဟောတာဒါပေမဲ့လူဆိုတာကဒီပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာဘဝကနေထဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ဘဝတွေဆိုတာရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတိတ်ကာလကပြုခဲ့တဲ့အပြုအမူတွေအားလည်းပဲဒီပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာအများကြီးလာပြီးတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုကြာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ္ပယုတဉာဏ်ထဲမှာအပြည့်အစုံမြင်နိုင်မယ်ပေါ့သို့တော့ဘုံဘုံတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်နေတဲ့တို့ကြောင့်ကံကံရဲ့အကျိုးအနေနဲ့ဟောလာတချို့ကျမကြီးအလွန်ကောင်းတယ်ဘာမှတိတ်ပြီးတော့အထုကယူဆိုင်နေတယ်မလို့ဘူးဒေါင်လိုက်ကြကြဗျားလိုက်ကြကြဒူဘေတံဘေခံပြီးတော့ကျမကြီးအလွန်ကောင်းတဲ့လူရှိတယ်ဟုတ်လားတချို့အလွန်ဆောက်ရှောက်တဲ့ကြားတွေကပဲချူချာပြီးတော့နေရတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါပါလေအတိတ်ကံကွာတော့နော်အဲ့ဒီအတိတ်ကံအနေနဲ့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကျမကြီးကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းကိုဘယ်လိုဟောရထင်လဲဘုံတို့အလွန်ထင်ရှားတဲ့ဆုလကံမှာဝိပင်္ဂသုတ်တန်ဆိုတာရှိရဲ့လေအဲ့ဒီမှာသူပါလူလင်ကလောကမှာလူတွေဟာလူချင်းတူပါလဲခင်နဲ့အကျိုးရလက်ရရှိပုံချင်းမတူကြတာကိုတွေ့လို့သူကမေးတာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကလူတိုင်းကြောက်ပါတယ်သူကလူလင်ဆိုတာတောရီယာပုံသားကြီးရဲ့အသားဟုတ်လားသူ့အဖေကမြတ်စွာဘုရားကိုမကြည်ညိုဘူးအတူပြောရရင်တော့သူသေးတဲ့အခါကျတော့ခွေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဆုံးခံကြောက်လာတော့ဟောင်းတယ်အဲ့ဒီခွေးကနောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့သားကိုအကျိုးတရားရစေခြင်းလို့ဟဲ့တောရီယာလေလူဘွားတော်ကလည်းငါ့ကိုရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောတာကိုခွေးဖြစ်တော့လဲဟောင်းနေပြန်ပြီသင်သင်ရင်တော့ငရဲရောက်မှာပဲပေါ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီစကားကိုသူ့ဝလူလင်ကကြားတဲ့ခါကျတော့မကြည်မနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတွားပြီးတော့ရန်တွေ့တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဒါဟာသင်ဖြစ်မယုံလို့ရှိရင်သင်ဖြစ်ဘွားတော်ကမြုပ်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဒီခွေးလေးကိုကောင်းကောင်းကြွေးပြီးတော့အဲ့ချင်းမုံမွားဖြစ်နေတဲ့ချိန်လေးမှာကြောပုတ်ပြီးတော့မေးဒီခွေးကပြလိမ့်မယ်မြုပ်ထားတဲ့နေရာအဲ့တကယ်ပြတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်ပြီးတော့သူ့ဘာလူလင်ကမိကွန်း14ချက်မေးတာလေဟုတ်လားအဲ့ဒီတည်းမှာလူချင်းတူပါလဲနဲ့တချို့ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်တချို့ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဘာလို့တော့အဲ့ဒီမိကွန်းပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမိကွန်းကိုဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုတော့တချို့လူတွေဟာတဲ့တချို့တတ္တဝါတွေဟာဖြစ်လျာဘဝသူများကိုနှိပ်စက်ကြတယ်ညှင်းဆဲကြတယ်အဲ့လိုလူတွေဟာဖြစ်လျာဘဝမှာယောဂထုတယ်နေဆက်ကလူညင်စေသူပြောထူယောဂါဆိုကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီဒေသနာမျိုးကြတော့ဒါပါလေအတိတ်အကြောင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောတာဟုတ်လားခုဒီအဋ္ဌဓမ္မသုတ်တမကြတော့ကျမကြီးကောင်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမှာတော့တင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာနေတဲ့ထိုင်တဲ့သွားတဲ့လာတဲ့စားတဲ့တောက်တဲ့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ဘဝမှာအဲ့လိုနေထိုင်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမကြီးကောင်းမှာလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကြောင့်လောကကြီးကအကြောင်းအကျိုးလောကကြီးအဲ့ဒါဒေသနာတော်တွေထဲမှာကိုဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲရအောင်လုပ်ဖို့နီလန်းနေအပြည့်အစုံရှိတယ်ကိုဘာမဖြစ်ချင်ဘူးလဲအဲ့ဒါကိုမဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့နီလန်းနေလေအပြည့်အစုံရှိတယ်အ
တကယ်တမ်းအတိုးချုပ်ပြောရင်ဘုံဘုံတို့တွေဟာချမ်းသာမှုတွေဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆင်းရဲမှုတွေမဖြစ်ခြင်းဘူးအဲချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအကြောင်းတရားဒေသနာတော်တွေထဲမှာအကုန်ရှိပြီးသားမဆင်းရဲခြင်းမှုဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအကြောင်းတရားဒေသနာတော်တွေထဲမှာအကုန်လုံးရှိပြီးသားကိုကအဲ့ဒါကိုပြည့်စုံအောင်နားလည်အောင်လေ့လာလိုက်စမ်းပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့မြတ်လိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခပြည့်စုံမယ်ပေါ့နော်ကိုမလိုချင်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့လည်းဝေးမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်လောကကြီးကအကြောင်းကျိုးလောကကြီးဆိုလိုတာကမဆင်းရဲခြင်းဘူးဆိုရင်မဆင်းရဲအောင်လုပ်လို့ရတယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ချမ်းသာအောင်လုပ်လို့ရတယ်နိလန်းကိုတိဖို့နဲ့လိုက်နာနိုင်ဖို့ဒါပဲလို့လားအဲ့ဒါကိုနိဒန်းပြောနေတာနော်အခုဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့အကြောင်းကျိုးဆိုတာလေးကိုပေါ်လွင်အောင်ကျမရဲ့ကောင်းခြင်းရဲ့ပြည့်စုံပန်အကြောင်းတရားကနော်တပ်ပါရမျှအောင်နေတဲ့ထိုင်တဲ့ဖို့စားတဲ့တောက်တဲ့ဖို့အတိတ်အကြောင်းကတော့ဘာလို့သူများကိုမနှိမ့်ဆက်ဖို့မငြင်းစေခဲ့ဖို့ဟုတ်လားအတိတ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့ပြီဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးလေအဲ့တော့ပြစ်စုပ်ပံမှာကျမ်းမာရေးကောင်းခြင်းဖုံဖုံတို့ဘယ်လိုနေရမှာလို့နေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့လို့လေဟိုကံတွေဆိုတာကတကံသည်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်အသက်ရှည်ဖို့ကံကတကံကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့ကံကတကံအဲ့ဒါကိုမှီတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်တချို့ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါမဲ့ခိုးခနဲ့ခောက်ခနဲ့သေသွားရောဒါရှိမကံပါဘူးလေကျမ်းမာမဲ့ကံပဲပါတာတချို့ကြတော့ကျမ်းမာမဲ့ကံမပါဘူးတပိမ့်မိန်တလိမ့်လိမ့်နဲ့နေကောင်းတယ်လို့ကိုမရှိဘူးဒါမဲ့သေးလားဆိုတော့လည်းမသေးဘူးဟောအသက်တော်ရှိကြီးနေရတယ်နော်ကျမ်းမာလားဆိုတော့လည်းကျမ်းမာသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမ်းမာခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားနားလည်ဖို့လိုတယ်အသက်ရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်အသက်ရှိခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားနားလည်ဖို့လိုတယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ကလည်းကံတကံစီပဲ။ဒါကြောင့်ဟိုပါယုစလိုကြီးပြောတာရှိတယ်။ဘုမောသဘောကျတယ်။ယောဂါစစ်လိုက်လို့ယောဂါဘုရေတွေ့တယ်ဆိုလို့လည်းတိတ်ဝမ်းမနေနဲ့တဲ့။ယောဂါစစ်လိုက်လို့ယောဂါဘုရေမတွေ့ဘူးဟေ့ဆိုလို့လည်းတိတ်ဝမ်းမသာလိုက်နဲ့တဲ့။ယောဂါဘုမတွေ့လည်းသေခြင်းတဲ့ချိန်သေတာတဲ့။ယောဂါဘုတွေ့လည်းပဲသေခြင်းမှသေတာ။အဲ့ဒါကိုဘုမောတို့ကြွေးပြအောင်မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းတရားလေးနဲ့တောအနေတဲ့လက်ပတ်နေတဲ့လောကကြီးထဲမှာနော်ချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအကြောင်းတရားကိုသိဖို့လိုတယ်။နော်မဆင်းရဲအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအကြောင်းတရားကိုသိဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာဦးဇင်းတို့တွေဟာအလွန်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတရက်ကိုဖြတ်သန်းနေကြရတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။စာဝတ်နေရေးအတွက်မယုံကံလို့လည်းမရဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ယောဂဘုရဲ့အခြေအနေကလူစုလူဝင်းနဲ့လည်းနေလို့မရဘူးလေ။ gain ဘယ်လိုလုပ်မလို့သူ့ကြောက်ပြီးတော့မယုံကံရင်လည်းစာဝင်နေရအခက်ခဲတွေ့တော့မယ်။နော်စာဝင်နေရကြောင့်လူစုလူဝင်းနဲ့ယုံကံနဲ့ပြန်တော့လေသူနဲ့တွေ့ရင်ဒုက္ခရောက်တော့မယ်။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေဆိုအဲ့ဒီလိုကာလဆိုမှဘုံဘုံတို့တွေဟာနော်ခန္ဓာကိုယ်လည်းကျန်းကျန်းမာမာရှိသေးဖို့စိတ်လည်းချမ်းချမ်းသာသာရှိသေးဖို့ဘယ်လိုနေထိုင်ကြမလဲ။အဲ့ဒီနိလန်းတွေကိုသိဖို့မလိုဘူးလား။နော်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းဆိုတာလည်းဆက်ဆက်နေတာနော်။ကျမ်းမာဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်။ချမ်းသာဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒီနေ့မှာကျမ်းမာခြင်းဆိုတာကတော့နော်ခန္ဓာကိုယ်နေတာထိုင်တာရှိတဲ့အနေအထားကိုအဓိကရည်ရွယ်တာပါဒါပေမဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးဆိုပြီးတော့ပြောကြတာကောမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့အဓိကရည်ရွယ်တာတော့ကျမ်းမာခြင်းဆိုတာဘာကိုရည်ရွယ်တာလဲရုပ်ခန္ဓာအဆင်ပြေနေတဲ့အနေအထားလေးကိုရည်ရွယ်တာပေါ့နော်ချမ်းသာခြင်းဆိုတာကြတော့အဓိကဘာကိုရည်ရွယ်တာလဲစိတ်ချမ်းသာတာကိုအဓိကရည်ရွယ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီကျမ်းမာခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဟာလည်းပဲဆက်ဆက်နေတာမကျမ်းမာဘဲနဲ့စိတ်ပြည့်ပြည့်ဝဝချမ်းသာနိုင်မလားတမန်ပုထုဇဉ်အနေနဲ့ဘယ်ချမ်းသာနိုင်မလို့မကျမ်းပါတဲ့အခါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအလွန်ရင့်ကျက်နေတဲ့အရိယာသူတော်ရှင်တွေဆိုတာကတော့ထားပေါ့နော်သူကတော့မကျမ်းပါလည်းပဲချမ်းသာအောင်နေတတ်မှာပဲလေဟုတ်လားဘုဖုံတို့ဘုထုရှင်တွေကတော့မကျမ်းပါဘူးဆိတ်ဆိုတာနဲ့လူစိတ်ကမဖြစ်သွားပြီတော့ဆင်းရဲသွားပြီတခါတည်းပြောင်းသွားပြီစေဘဝကရှိလာပြီဟာအကုန်လုံးနော်ဒုက္ခတွေရောက်တော့တာမကျမ်းပါဘူးဆိုတာနဲ့စိတ်ကဆင်းရဲရပြီနော်စိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ကျမ်းပါရေးအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်အပြန်အလှန်အတွက်ကြည့်ကျမ်းမာဖို့အတွက်လည်းပဲစိတ်ချမ်းသာဖို့ကအရေးကြီးတာပဲစိတ်မချမ်းသာဘူးစိတ်ကစိုးရိမ်မှုတွေကြောင်းကြမှုတွေများဥပန်မှုတွေများဟုတ်လားစိတ်ဖိအားတွေများအင်းကြာရင်သူလည်းဘာဖြစ်မှာတော့ကျမ်းမာရေးဖောက်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားမကျမ်းမာလို့စိတ်ဆင်းရဲသလိုမချမ်းသာလို့လည်းပဲကျမ်းမာရေးပျက်စီးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးနဲ့ချမ်းသာရေးဟာဘာဖြစ်နေတော့အချင်းချင်းအမိပြုတ်နေကြတယ်အကြောင်းတရားတွေအနေနဲ့အကျိုးကျေးဇူးပြုတ်နေကြတယ်ကျမ်းမာမှချမ်းသာမယ်ချမ်းသာမှလည်းကျမ်းမာမယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့တွေဟာကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ပြောလို့ဖို့လို့တော့မြင်တတ်ဖို့လို့တယ်ဟုတ်လား
အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကြည့်ဆောင်အောင်ဘုံတို့ဘလို့နေမတော့အဲ့ဒါလေးကိုနော်ဒီဘုံတို့မိနစ်90တနာရီအတွင်းလေးမှာပြောမှာပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝမှာကောင်းတာတွေရောဆိုးတာတွေရောအကုန်လုံးဟာအကြောင်းတရားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာလို့စောစောကပြောခဲ့ပြီနော်အဲ့တော့ဘုံတို့တွေရာကျမ်းမာခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်အကြောင်းတရားတွေကိုပြင်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့အကြောင်းတရားတွေကိုအနှစ်ချုပ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အကြောင်းတရားတွေဟာဘာတွေတော့ကံစိတ်ဥတုအာရဒါပဲเนาะအနှစ်ချုပ်ရင်ကံစိတ်ဥတုအာရကံစိတ်ဥတုအာရကိုကောင်းအောင်ပြင်နိုင်လို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့တွေကအကျိုးရလက်ကောင်းနေရရှိမယ်ကံစိတ်ဥတုအာရကိုကောင်းအောင်မပြင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘုံဘုံတို့တွေကအကျိုးရလက်ဆိုးတွေကိုရှင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဓာတွေကိုကံစိတ်ဥတုအာရတွေကိုဖြစ်တယ်လို့ပြစ်ထားပြီးတော့နော်ပုံတော့ကရောနေမလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြစ္ဆုတ်ပန်လဲဆင်းရဲမယ်တန်တရာလဲဒုက္ခတိကိုသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားကံစိတ်ဥတုအာဟာရကိုဖြစ်တယ်လို့ပြစ်မထားဘဲနဲ့အရည်အသွေးရှိအောင်ကောင်းမွန်အောင်နော်တပ်ပါရဖြစ်အောင်အဆင်ပြေအောင်ပြင်မယ်ဆိုရင်တော့ပြစ္ဆုတ်ပန်မှာလဲချမ်းသာလိမ့်မယ်တန်တရာမှာလဲပဲဒုက္ခတိကိုရရှိနိုင်တယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေလုံးဝချုပ်ငြိမ်းယုတ်သိမ့်ပြီးတော့ဒုက္ခဆက်ပြတ်အောင်လုံးမဟိဆိုရင်ကတော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒါကတော့အကောင်းဆုံးနိလန်နိဗ္ဗာန်ထိသွားမယ်ပေါ့နော်အခုဘုန်းဘုန်းတို့ပြောနေတာကအကြောင်းတရားတွေကိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတာကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းပေါ့။ဘုန်းဆိုဘုန်းဘုန်းတို့ကအကျိုးတရားတွေကိုကောင်းကောင်းရကျင်နေတာ။အကျိုးရလက်ကောင်းကောင်းထွက်ချင်နေတာဟုတ်လား။ဘောမှာကျမ်းပါခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကိုယ်လည်းကျမ်းပါခြင်းနဲ့စိတ်လည်းချမ်းသာခြင်းနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအကျိုးရလက်တွေကိုထွက်အောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကအကြောင်းတရားတွေကိုဘယ်လိုပြင်မလို့အဲ့တော့အကြောင်းတရားကအနှစ်ချုပ်ပါလေ။ကံစိတ်ဥတုအာရ။တလုံးချင်းလေးဥစဉ်ပြောမယ်နော်။ကံဆိုတာစေတနာကိုပြောတာဟောကံကိုစပြင်ဖို့လို့တယ်ကိုယ့်ရဲ့စေတနာလေးကိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လို့တယ်ဟုတ်လားစေတနာကောင်းလေးထားနိုင်လို့ရှင်အဲ့ဒါကံကောင်းတာပဲကံကောင်းအောင်လုပ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ကံကောင်းအောင်လုပ်တဲ့နီးတွေထဲမှာအထွတ်အထိပ်အမြင့်မားဆုံးနီးနှစ်နီးဘုံဘုံပြောရမယ်ဟုတ်လားကိုဗစ်ကာလမှာအကျိုးရလက်ကောင်းတွေထွက်ဖို့အတွက်ကံစိဥဒုအာဟာရကိုကောင်းအောင်ပြင်ရမယ်လို့ပြောနေတာနော်အဲ့လိုဆိုရင်ကံကိုအရင်စပြောတယ်ဟုတ်လားကံကောင်းအောင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်တဲ့ဤအမြင့်မြတ်ဆုံးပြင်ဆင်တဲ့ဤဘယ်နည်းပြောမလို့နှစ်နည်းပြောမယ်အဲ့ဒီနှစ်နည်းကဘာလို့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓနုဒ္တိနဲ့မေတ္တာတရားဗုဒ္ဓနုဒ္တိဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံအရည်အသွေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလွန်မြင့်မြတ်ဖြူစင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တာဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံတမ္မတံဗုဒ္ဓောရဟန်နော်ဝိဇာသရဏတမ္မနောသူကတော်လောကဝိတုနှုတ်တော်ပုရိသဓမ္မတရေတိတထာဒေဝမနုဿနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြည့်စုံတော်မူထားတဲ့ဂုံအရည်အသွေးကြီး၉မျိုးနော်အဲ့ဒီတည်းကနံပါတ်၁ဂုံအရည်အသွေးရပါတော့အရဟံအဲ့ဒီအရဟံဂုံတဂုံလောက်ကိုကျွမ်းကျင်ကျင်ကျင်နားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာခဏခဏဖြစ်အောင်စဉ်းစားဆင်ခြင်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓနုဒ္တိပွားနေတာအဲ့ဒါကံကောင်းအောင်အကောင်းဆုံးလုပ်နေတယ်အဲ့တော့အရဟံဂုံဆိုတာပါတော့အရဟံဂုံဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တမှာပူပန်စီတဲ့ဆင်းရဲစီတဲ့ကိလေသာတရားတွေလုံးဝကင်းကွာနေတဲ့အနေအထားကိုအရဟံလို့ပြောတာဟုတ်လားကိလေသာအပူကင်း၍ငြိမ်းအေးသောစိတ်နှလုံးရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံရည်သွေးနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်နှလုံးဟာလူချင်းမမောမှုဘလောက်လူချင်းစရာကောင်းတာနဲ့တွေ့လို့မှလူချင်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဘလောက်မကျေနပ်စရာကောင်းတာနဲ့တွေ့လို့မှစိတ်တူတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။နော်စိတ်ကိုပူပန်အောင်ရှွံ့မြိုက်မယ်စိတ်ကိုဆင်းရဲအောင်နှိပ်စက်မယ်နော်ကိလေသာတရားတွေလုံးဝကင်းကွာနေတဲ့တည်းကမြတ်စွာဘုရားစိတ်နှလုံးကပဂတိအေးချမ်းတော်မူတယ်ငြိမ်းအေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကကြိမ်ပန်များစွာနော်နှုတ်နဲ့အရင်ရွတ်ဆိုပြီးတော့လက်ကျင့်။အရဟံကိလေသာအပူကင်း၍ငြိမ်းအေးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကောင်းနေပြီနော်။အရဟံဂုံရဲ့အတိဗေက၅မျိုးတောင်ရှိတယ်စိတ်ကိုရမှာတော့မကောင်းမှုကိုပြုတော့မမူတော့လို့လည်းအတိပ္ပယ်ရတယ်။အတုမရှိသောဂုံကြီးစုတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တတဝအာလုံးတို့ရဲ့ပူဇော်ထုကိုခံယူတိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်လည်းရှိတယ်အရဟံကော။အဲ့ဒီတည်းကဘုံဘုံတို့အကြိုက်ဆုံးကတော့အရဟံဆိုတာပါလေ။စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟလုံးဝကင်းကွာနေတဲ့သဘောလေး။အပူမရှိလို့ငြိမ်းအေးနေတယ်။အရှုပ်တွေမရှိလို့ရှင်းနေတယ်။ဆင်းရဲတာတွေမရှိလို့ချမ်းသာနေတယ်။အဲ့ဒီအနေအထားလေးကိုအာယုံပြုနိုင်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါကံကောင်းအောင်လုပ်နေတာ။ရာပရိစိတ်အရဟံကိလေသာအပုကင်း၍ငြိမ်းအေးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပရိတလုံးချပရိစိတ်ရင်ဘာအကျိုးရှိတော့အနည်းဆုံးတော့108ခေါက်တော့ဆင်ခြင်မိမယ်လေ
တော့အရဟံလို့ဆိုနေတာတဲ့ဘုံဘုံကတော့အတိပ္ပေလေးပါတွဲပြီးတော့ဆိုနိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်အရဟံကိလေသာအပူကင်း၍ငြင်းအေးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတခါတည်းပအောင်လို့နော်အင်းအဲ့ဒါဘာလို့တာတော့ကံကောင်းအောင်လို့တာကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရအကြောင်းတရားတွေကိုကောင်းအောင်ပြင်နိုင်မှဘုံဘုံတို့ရကျင်တဲ့အကျိုးရလက်ကောင်းတွေထွက်မှာတရားကိုမျက်ချင်မပြတ်နဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ကံကောင်းအောင်လို့ကံပြီးတော့ဘာလာအောင်ကံကောင်းအောင်နှစ်နည်းပြောမလို့ပြောနော်တနည်းရပါဆိုမေတ္တာတရားကိုစေတနာလေးတွေဖြူစင်တန်ရှင်းနေအောင်ကိုကံတွေမြင့်နေအောင်ကံတွေအစင်အတန်းရှိအောင်မေတ္တာထားရမယ်တတ္တဝအားလုံးရဲ့ပုံမှာချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တာနော်မေတ္တာကိုချစ်ချင်းနဲ့ရောထွေးပြီးတော့အတိတ်ဘယ်ကိုတချို့ကကောင်းကောင်းနားမလဲကြတာရှိတယ်မေတ္တာဆိုတာတတ္တဝအားလုံးရဲ့ပုံမှာချမ်းသာစေခြင်းတာပြန်နေကင်းစီခြင်းနဲ့ကြမ္မာရေးကောင်းစီခြင်းနဲ့နှလုံးစိမ်ဝမ်းငြိမ်းအေးစီခြင်းနဲ့အစင်မပြေတဲ့ဘာမှဖြစ်စီခြင်းဘူးအစင်ပြေတာတွေကြီးဖြစ်စီခြင်းနဲ့ကောင်းစီခြင်းနဲ့တတဝရရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ကလေးအလွန်အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့စေတနာလေးအလွန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်ခဏခဏဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ကံကိုမြင့်တင်ရမှာနော်အဲ့ဒါကိုလည်းနှုတ်နဲ့အရင်ရွှေရှုအာလုံးသောတတဝရီပြန်ရင်ကင်းกว่าကိုယ်စိတ်နှပြကြမှာချမ်းသာကြပါစီဒါတော့ဆိုရင်ရပြီအဲ့ဒါကိုထက်ခါထက်ခါရွတ်ဆိုနေကြာရင်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကအဲ့ဒီတည်းမှာတက်ဝင်လာနိုင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါမေတ္တာတက်ဖြစ်လာမယ်ဝိရိယရှိဖို့လိုတယ်စူးစမ်းဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးရင်ကံကိုဖုံဖုံတို့တွေပြင်ဆင်ကြတာပေါ့တော့ကောင်းအောင်ပြင်တာဟုတ်လားဘာနဲ့ပြင်မလို့အနှစ်ချုပ်ကလေးတွေပဲဖုံဖုံပြောနေတာပေါ့เนาะဘုရားနှုတ်တတိနဲ့မေတ္တာယေရှုဘုရားရဲ့ဂုံအည်သွေးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းနဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်ထားခြင်းပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကံကောင်းမယ်ပြောခြင်းတာတွေကအများကြီးဖြစ်ဆက်သွားမယ်နော်ကံပြီးရင်ဘုံဘုံတို့ဘာကိုပြင်ရမှာတုန်းစိတ်ကိုပြင်ရမယ်တဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုပြင်ရမှာတုန်းလူရင်းပြောရင်စိတ်ကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ရမယ်စိတ်ကိုမတုန်လှုပ်အောင်လုပ်ရမယ်နော်စိတ်ကိုမဆင်းရဲစေရဘူးစိတ်ကိုမတုန်လှုပ်စေရဘူးစိတ်ကိုချမ်းသာစေရမယ်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခံယူချက်ရှိရမယ်နှစ်ချက်ပြောတယ်နော်စိတ်ကိုမစင်ရဲစေရဘူးစိတ်ကိုမတုံ့လှုပ်စေရဘူးဘာပဲဖြစ်စေရမလဲစိတ်ကိုချမ်းမဲချမ်းသာစေရမယ်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်မှုပဲရှိနေစေရမယ်အဲ့လို့ဆိုရင်စိတ်မစင်ရဲအောင်စိတ်ချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့နော်စိတ်ကိုမစင်ရဲအောင်လုပ်ရင်စိတ်ကချမ်းသာတာပဲစိတ်ကိုမတုံ့မလှုပ်အောင်လုပ်ရင်စိတ်ကငြိမ်သွားတာပဲအဲ့လို့ဆိုရင်စိတ်ကိုစင်ရဲအောင်နှိပ်စက်တာဘယ်သူတော့စိတ်ကိုတုံ့လှုပ်အောင်လုပ်တာဘယ်သူတော့လောဘဒေါသမောဟလူချင်းမမောမှုတွေပြင်းထန်ရင်စိတ်ဆင်းရဲတယ်မကျေနပ်မှုဒေါသတွေပြင်းထန်ရင်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဘာမှမသိဘူးဘဝမှာဖြစ်လို့ပဲနေတယ်အသိဉာဏ်ရှိအောင်မလုပ်ဘူးလောဘဒေါသနဲ့အောင်မလုပ်ဘူးဘဝခန္ဓာကြောင့်သိအောင်မလုပ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုစိတ်ဝင်စားကောင်းမှမသိဘူးမောဟတွေနဲ့လွှမ်းနေရင်အဲ့ဒါစိတ်ဆင်းရဲတယ်စိတ်ကိုနှိပ်စက်မဲ့အရာတွေကိုလောဘဒေါသမောဟဆိုတာတပြိုင်တည်းတည်းမှာပဲစိတ်ကဆင်းရဲပြီဟဲ့ဆိုတာနဲ့စိတ်ကငြိမ်တော့ဘူးစိတ်တုံ့လှုပ်တယ်ဆိုတာဆင်းရဲလို့တုံ့လှုပ်တာနော်ချမ်းသာနေရင်စိတ်ကမတုံ့လှုပ်ဘူးငြိမ်းနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့စိတ်မတုံ့လှုပ်ခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုမတို့ဘာလို့မလုပ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ရမယ်ချမ်းသာအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့မဆင်းရဲအောင်လုပ်ရမယ်မဆင်းရဲအောင်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆင်းရဲစေတတ်တဲ့အရာတွေကိုဝင်မလာအောင်လုပ်ရမယ်ဆင်းရဲစေတတ်တဲ့အရာတွေဘာတွေတော့လောဘဒေါသမောဟရောနော်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့အနှစ်ချုပ်ပြောရင်တတိနဲ့လုပ်ရတယ်တဲ့တတိနဲ့ကာကွယ်ရတယ်ကိုဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာလေးကိုအမှန်ကအောက်မေ့နေတဲ့သဘောလေးဟိုနေ့ကတော့ဦးဇင်းတို့ပြောသေးတယ်လေကိုကိုဘာဖြစ်နေလဲဝင်လေလေးဝင်နေတယ်ထွက်လေလေးထွက်နေတယ်ပုံမှန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးပုံမှန်သတိလေးထားလိုက်ပြီးဟေးဆိုတာနဲ့လောဘဒေါသမောဟကဝင်ကိုမရအောင်ကာကွယ်ပြီးသားတားဆီးပြီးသားဖြစ်တယ်သူတို့ဝင်မလာဘူးဟေးဆိုတာနဲ့စိတ်ကမစင်ရဲဘူးအနှောက်ရှက်ပေးမဲ့ကောင်းတယ်နဲ့ကင်းတယ်စိတ်ကချမ်းသာသွားသူတို့နဲ့ဝေးလေစိတ်ကချမ်းသာလေချမ်းသာပြီးဟေးဆိုလေလေးပါတော့ငြိမ်လေလေးပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုစိတ်ကိုသတိနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဒီစိတ်ကိုဝင်ပြီးတော့နှိပ်စက်မဲ့အရာတွေဝင်မလာအောင်ဒီစိတ်ကိုတုံ့လှုပ်မဲ့တုံ့လှုပ်အောင်လုပ်မဲ့အရာတွေဝင်မလာအောင်ဘာနဲ့ဖုံးမလို့ကာကွယ်မှာတော့သတိနဲ့ကာကွယ်မယ်စိတ်ကိုခိုင်းမအောင်တိဆောက်ရမယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကုံဘူးပမံကာယမိမံဝိဒိတ်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြတော့ပျက်စီးလွယ်တဲ့အိုးတလုံးလိုနားလေထားရမယ်တဲ့အချိန်မရွေးကွဲနိုင်တယ်ဘယ်ချင်းကွဲမလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ကိုကြတော့ဘယ်လိုလဲငကရူပမံစိတ်တမိတံထပစ်တော်ဟာစိတ်ကိုကြတော့
အလွန်လုံခြုံကြီးတောင့်တင်းတဲ့ခိုင်မာတဲ့မြို့ကြီးတစ်ဖွဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ထားရမယ်။ဘယ်ရန်သူမှဝင်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်လို့မရအောင်ကာကွယ်ရေးတပ်တွေအထက်ထက်ချတာတဲ့လုံခြုံရေးတပ်တွေအထက်ထက်ချတာတဲ့ခိုင်မာတောင့်တင်းတဲ့မြို့ကြီးလို့ဖြစ်အောင်လုပ်ထားရမယ်လို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ကံကိုပြင်ရမယ်။ဘာနဲ့ပြင်မလို့ဗုဒ္ဓနုဒတိရဲ့မေတ္တာရဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ဘုံဘုံတို့ပြင်ကြည့်ကြလို့နော်။ကိုဗစ်ကာလမှာဟုတ်လား။စိတ်ကိုလည်းပဲဘုံဘုံတို့ပြင်မယ်ဘလို့ပြင်မလို့ချမ်းသာအောင်တည်ငြိမ်အောင်ပြင်ပဲเนาะစိတ်ကအမြဲတမ်းဖုံဖုံတို့စိတ်ကအနေနဲ့များသလိုဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲသလောက်လည်းတုန်လှုပ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ကိုမဆင်းရဲအောင်မတုန်လှုပ်အောင်ဆင်းရဲစီတဲ့တုန်လှုပ်စီတဲ့လောဘဒေါသမောဟမဝင်အောင်ဘာလို့မတုန်တတိနဲ့အဝတားစီမယ်တတိကပဲထားမလို့တိခဏကိုပေါ်မှာထားမယ်နှစ်ချက်ရှိပြီเนาะကံကိုပြင်မယ်စိတ်ကိုပြင်မယ်ပြီးတော့ပါတော့ဥဒုတဲ့ဟောဥဒုဆိုတာအပူအေးကိုပြောတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအပူအေးကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်နေရတာအပူလွန်ကင်းရင်ဒုက္ခရောက်မယ်အေးလွန်ကင်းရင်ဒုက္ခရောက်မယ်မနေ့ကမိုးတွေရွာတယ်ရေချိုးပြီးတော့ဟောသွားဟောကလေးနှစ်ယောက်အခုပါဖြစ်ပြီးတော့ဖြားနေပြီဒုက္ခရောက်ပြီလေဥဒုကိုမျက်အောင်မလုပ်လိုက်တာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်က तू ကတော့ဘဇုမှငဲ့မှာမဟုတ်ဘူး तू အဖျားတရားရှိဖြားမှာမျက်နှာကြီးငယ်လဲရွေးတာမဟုတ်ဘူးသေတရားရှိသေမှာဖြားတရားရှိဖြားမှာပဲตัวบาญีเว้ยญาญีเว้ยโหลจี้နေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဖြောင်းလို့ဖြားมาပဲเนาะဥဒုကိုဖုံဖုံတို့ကညှ့အောင်နေတတ်ဖို့လိုတယ်အပူအေးလေးညှ့အောင်နေတတ်ဖို့လိုတယ်အထူးသဖြင့်ပူလာတဲ့အေးတာကြောက်ရတယ်အေးရင်ခဲသွားတာဒါပေမဲ့လူတွေကအပူကိုပဲကြောက်တာအေးကိုကြောက်ကမှမသိဘူးပူလာလေးကချွေးတဲ့ဆိုဆိုတာတိတ်ကိစ္စမရှိဘူးအပူလွန်ကဲရင်တော့လေဒုက္ခရောက်မှာပေါ့เนาะသူတို့တွေဘာတွေရှိတယ်အပူလွန်ကဲပြီဆိုတော့ဆောင်းအတူဒုက္ခရောက်နိုင်တာပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘုန်းတော်ကအေးနှိမ့်ဆက်လို့ဒုက္ခရောက်ကြတာအရင်များဖွဲ့သွားတော့ဖြားရောနည်းနည်းလေးအေးတာကိုအနှွေးတယ်မွေဘူးကိုကအိပ်ပျော်သွားရောအေးရတော့နည်းနည်းဖြင့်တယ်ပြီဝิญဉ်ပေါက်တွေပိတ်အခုမနေတတ်မထိုင်တတ်လို့အဲ့ဒါဒုက္ခရောက်ရတာဘုန်းဘုန်းတို့တွေရာတကယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရဖို့ဆိုတာလေပြစ္ဆုတ်ပံမှာချမ်းသာအောင်တော့တခါလေးပြီးပြီးဝါပါမနေတတ်ဘူးမနေနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်ဥဒုကိုမျှတတ်အောင်နေတတ်ရမယ်ပြီးရင်ပါတော့အာဟာရအလွန်ရေးကြီးတယ်ဒီအာဟာရအိုဘိုက်ထည့်ထားတဲ့အာဟာရနဲ့ဖုံဖုံတို့ကလူလုံနေတာရက်တည်နေတာအဲ့ဒါအနေဖြစ်ပြီးတော့ရှင်းတန်းနေတာဟုတ်တယ်မို့လားအိုက်ထည့်ထည့်မဲ့အရာကိုဘာမှမရွေးချယ်ဘဲနဲ့တဲ့တော့မတဲ့တော့မစင်သားဘဲနဲ့စားကျင်တာနဲ့စားပလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်မိုင်မဲရရောက်တော့စဘာကိုစဘာတိုက်ထည့်ရောက်မှချီးမွမ်းရဤတဲ့ဟာစဘာကင်းလေးလှတိုက်တာဆိုစိတ်နဲ့အမလီမှဲ့ဝင်းနေမချီးမွမ်းနဲ့အောင်ဘယ်ရောက်မှချီးမွမ်းစဘာတိုက်ထည့်ရောက်မှချီးမွမ်းမဲ့နေတယ်လေကြွက်ကြိုက်ပြီးတော့လဲစုံနိုင်တာပဲမဲ့နေတော့မိုးရီရွာနဲ့ပြက်နေတာပဲတပားဗတဲ့ရောက်มาစိတ်ချအောင်တပတိုက်ထဲရောက်มาစိတ်ချအောင်အဲအိမ်ကမိန်းမကိုအိုမချင်းမွားနဲ့ငယ်တော့မချင်းမွားနဲ့အုံနဲ့ဒါလောကနေတိမှာပြောတာအစားအသောက်ကိုကြေမချင်းမွားရဤတဲ့ဟောအစားအသောက်ကိုဘယ်ချင်းချက်မချင်းမွားကြေမချင်းမွားနဲ့လူတွေကစားကောင်းတာပဲချင်းမွားနေတာအဲ့ဒီစားကောင်းတာပြီးရင်ဒုက္ခပေးမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဥဒုနဲ့အာဟာရကိုလည်းဖုံဖုံတို့ဘာလုပ်တတ်ဖို့လို့တော့တပါရဖြစ်အောင်ပြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဘုန်းတို့ဝန်ခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ကတုန်းကဘာမသိဘူးအဲ့ဒါတွေကိုဘာမှမသိတော့ထင်တယ်လို့နေထင်တယ်လို့စားဒုက္ခရောက်တာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးဆုလက်ဆိုတာတော်တဲ့လူတွေမှရတာဆိုတာတကယ်မှန်တာနော်ကောင်းကြီးရင်ဘာတွေပြင်ရမှာတုန်းကံစေဥဒုအာဟာရအခုဥဒုနဲ့အာဟာရကိုပြောနေတာအဲ့တော့အခုဈေးဝါးတွေဆိုတာလည်းပဲဒီဥဒုနဲ့အာဟာရထဲမှာအကျုံးဝင်လိမ့်မယ်ဥဒုနဲ့အာဟာရကိုကောင်းအောင်ပြင်တာပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားဥဒုနဲ့အာဟာရကိုကောင်းအောင်ပြင်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုဖုံဖုံတို့တွေကနီလန်းတွေကိုအများကြီးရှိတယ်သိအောင်လုပ်ရမယ်လိုက်နာနိုင်အောင်လည်းစူးစမ်းရမယ်အကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံမှကောင်းမွန်မှအကျိုးတရားတွေကလည်းကိုလိုချင်တာထွက်လာမှာကိုမလိုချင်တာတွေနဲ့ရှောင်နိုင်မှာဟုတ်လားအဲ့တော့အခုလိုဦးဇင်းတို့ယောဂဆိုးတွေတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဒီယောဂဟာဟိုကလေတဲ့တောင်ကူးနိုင်တယ်ပြောနေတာဟုတ်လားဒီလိုအခြေအနေဆိုကြုံနေတဲ့အချိန်မှာဒီယောဂါရဲ့အကြောင်းဝင်လည်းပဲအများကြီးသိအောင်လေ့လာသင့်တယ်။ဟိုဆရာဝန်ဖြစ်မှသိနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။တော့ကျမ်းမာရေးဘုဒ္ဓတာကိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့နားလည်ပြီးတော့မျက်နှိုးမယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်လည်းကိုယ်အတိုင်းတားလေးနဲ့ကိုတော့သိလို့မရဘူးလား။ရတာပေါ့ခုခေတ်ပိုးပြီးတော့တောင်မှတော့သိလွယ်သေးတယ်အခုကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့နော် Facebook တွေထဲမှာအမြဲတမ်းကြီးညာနေတာပဲလေဒီယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုမတို့အဲ့ဒါတွေကိုလေ့လာလိုက်စားမယ်ဆိုရင်အများကြီးမသိနိုင်ဘူးလား။သိနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေလည်းပြင်ရမှာအကြောင်းတရားကိုဘုံဘုံတို့မသိဘူးဆိုရင်ပြင်နိုင်မလားမပြင်နိုင်ဘူးမပြင်နိုင်လို့ရှိရင်ဘာလို့မတော့ဒုက္ခဖြစ်နိုင်တယ်နော်
ဒါဒီကိုဗစ်ကာလမှာဦးဇင်းတို့တွေကချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုနေမလို့ဒီယောဂဆုနဲ့ဝေးအောင်ဘယ်လိုနေကြမလို့ဒါလူတိုင်းသိတယ်ခက်နေတာမလိုက်နာတာပေါ့နော်နံပါတ်1ကလက်ဆေးရမယ်တဲ့သိရနော်လူတိုင်းဒီလက်ကလေးနဲ့ပဲဘုံတို့ကဟိုနိုင်ထိနိုင်ဟိုကန်ဒီကန်ကိုင်းတာသူကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြင်ပအရာနဲ့အများဆုံးဆက်သွယ်ပေးတဲ့အရာပဲဒီလက်ကလေးတွေကသူကအများကိုင်းတဲ့ဟာလဲကိုင်းတာလေသူကတကားရီအကုန်လုံးပေါ့အများဆုံးပစ္စည်းတွေလဲသူနဲ့ထိတာပဲဟုတ်လားထိပြီးရင်လဲသူကမျက်လုံးလဲနှိုင်မယ်နှာခေါင်းလဲနှိုင်မယ်အော်တိုမက်တစ်အထည့်ရောက်တော့မှာနော်ဒါကြောင့်လက်ဆေးပါဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့မတွန်းနဲ့ဒါလောက်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ပါတော့မတ်တရပင်နော်လေးကနေကူးနိုင်တာ哦တကယ်လို့မတ်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကမတ်တက်တဲ့လူနဲ့ကူးပြီးကူးတာချင်းတူရင်တောင် तू ကအများကြီးတက်တာတယ်အခုအဲ့ဒီတွေးရှိချက်ရှိတယ်ဟုတ်လားကူးတာချင်းတူအောင်တော့မတ်တက်ထားတဲ့လူနဲ့မတ်မတက်တဲ့လူနဲ့ပိုးအရေးအတွက်ချင်းကွာခြားလို့မတ်မတက်ဖဲနဲ့ကူးခံရင်အဲ့ဒါအကြီးအကျယ်ခံရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တက်ထားတဲ့နေတဲ့လူကြတဲ့သွားတဲ့ခါဟုတ်လားလက်ဆေးရမယ်မတ်တက်ရမယ်ပြီးတော့ပါတယ်တော့လူစုလူဝေးရှောင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကတော်တော်ခက်တဲ့ကိစ္စပဲတော့လူဆိုတာကအစုအဝေးနဲ့နေတာအပေါင်းအသင်းနဲ့နေတာလူအချင်းချင်းပဲတော့စာဝင်နေရေးကိုတော့ပတ်ဆိုင်ရအောင်လုပ်ကင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းကြရတာဟုတ်လားလူစုလူရေးရှောင်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါဒီကိစ္စကလူသားတို့ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတော့ဒုက္ခအကြီးဆုံးပေးတဲ့အနေအထားတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့တကယ်ဒါကြီးကိုမကြိုက်လို့ရောလူစုလူရေးနဲ့နေမှာပဲကွာဆိုရင်လေဒုက္ခကလည်းရှောင်နိုင်တယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲနေဖို့အခွင့်အလမ်းကမပေးဘူးလေရှောင်ဖို့အခွင့်အလမ်းမပေးဘူးကျက်မှစာဝတ်နေရရှိသေးတာ哦ဟုတ်လားစာဝတ်နေရကြောင့်မို့လို့လူရတဲ့မတော်ပဲနော်မနေလို့နေလို့မဖြစ်တဲ့လူတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီကိုဗစ်ကိုဈေးစစ်လို့ရတော့မရဟုတ်လားဘာအဲ့ဒါဆိုသူနဲ့ပဲအဆင်ပြေအောင်လိုက်လျောညီတွေရှိအောင်တအားစားတာဖြစ်အောင်ဘာလို့ရမှာတော့နေရမှာ तू ကဒီလိုဖြစ်လို့ကုမဟေရှင်ဟာကိုကဟာငါအဲ့ဒီလိုမနေပါဘူးဟိုအလျှော့ပေးရမှာတော့တခုစားဟုတ်လား तू နဲ့သွားပြီးတော့အပြိုင်သွားတင်းလို့မရ तू ကမင်းလက်ဆေးกว่าဆိုရင်ဆေးပဲမဆေးရင်အဲ့တစ်ချိန်ချင်းကူးနိုင်တယ်မင်းမတ်တက်กว่าဆိုရင်တက်ပဲဟုတ်လားမတက်ရင်ဒုက္ခရောက်နိုင်တာပဲမင်းလူသူလူတဲ့သွားရင်အများကြီးဥနိုင်ရှိတယ်မသွားနဲ့ပေါ့ဒီမဖြစ်လို့သွားပြီးဟေ့ဆိုရင်လည်းဘာလို့ဖွင့်တော့အခါကွယ်လေးနဲ့သွားခက်ဝေးဝေးရနေခက်ခွာခွာနေပါဆိုတဲ့စကားဒါခစ်ဒီနှစ်မှာအခစ်စားဆုံးစကားဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ခက်ခွာခွာနေပါလေဟုတ်လားဒါပေမဲ့ခက်တာကအခုကလူတွေအချင်းချင်းကအန္တရာယ်ရှိတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်နေတာလေယောဂဘုရားဘယ်သူကသိထားမှမသိတာ哦ဒါပေမဲ့လူချင်းချင်းပဲဖုံဖုံတို့တူတူရတကယ်တမ်းအားကိုးနေရတာဒီအစွန်းတစ်ဖက်ရောက်နေတာကိုမြင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားခုဆွေးကြမစို့ကာကွယ်စည်းရှာပေးမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်သူကရှာပေးမှာလဲလူကပဲရှာပေးမှာနော်လူတွေထဲမှာပဲကြောက်เสียအနေထားတွေရှိနေတယ်လို့လူတွေထဲမှာပဲအားကိုးเสียအနေထားတွေရှိနေတာဟုတ်တယ်မို့လားလူတွေနဲ့กินလို့လည်းမရဘူးဟာမกินမနဲ့အပူတွဲနေမယ်ဆိုရင်လည်းဒုက္ခရောက်နိုင်တို့ဒါကညံနဲ့ချင့်ချိန်ပြီးတော့ကိုအလွန်နေတတ်ဖို့လိုတယ်လူတွေကအမျိုးမျိုးဆိုတော့နော်လူကြတဲ့ကိုလူကြသူကြရှောင်လို့ရှောင်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့လို့ရှောင်ခွင့်မရှိတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးလေဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကျုံးလာပြီဆိုရင်ဖုံဖုံတို့တွေကဘာလို့ဖို့လိုတော့တတ်နိုင်တဲ့မြတ်စီးနေကန်းနဲ့နေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါသူ့ကိုဓာတ်ရိုက်ဖုံဖုံတို့ကနော်အလျှော့မပေးဘဲနဲ့မတက်ဘူးကွာလူကြတဲ့လေသွားမှာကမင်းဘာဖြစ်တုံဆိုရင်ဟာဘာတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ကူးလာရင်တော့ဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်မှာပဲဒါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံမတို့ဘာလို့ဖို့လို့တော့နေတဲ့ထိုင်တဲ့ဖို့လို့တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလူဆိုတဲ့အမျိုးကဟိုမဖြစ်လို့စာဝင်နေကြအောင်လူကြတဲ့သွားနေရတာရှိတယ်လို့မသွားဘဲကိုမနေနိုင်လို့သွားချင်းလွန်းလို့ကိုသွားနေတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေအတွက်ပြောစရာတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဒေသနာတော်မှာပြောထားတာတွေကအပေါင်းဖော်နဲ့နေတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှုံချတယ်တော့လူကြသူကြပျော်တဲ့ကိစ္စတွေပျော်တဲ့စိတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှုံချတယ်။အဲ့ဒါတွေဟာသူတော်ကောင်းတရားကိုသိဖို့အတွက်အနောက်အရှက်တွေပဲ။မြတ်စွာဘုရားကတော့ဘလို့ပဲနေသေးချင်တာလို့သိပါတယ်ဒီအကြောင်းရတယ်။ဘလို့ပဲနေသေးအောင်တယောက်သေးပဲနေသေးချင်တာနော်မြတ်စွာဘုရား။ဟုတ်လား။အပေါင်းဖော်နဲ့မွေးလျော်တာတွေမကြိုက်ဘူးအပေါင်းသင်းတွေနဲ့ပျော်တာတွေကိုမကြိုက်ဘူး။တယောက်သေးနေသေးချင်တာတစိတ်ထဲထားသေးချင်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆန္ဒနော်ဒေသနာတစ်ခုမှာဘယ်လောက်ထိတောင်ဟောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပဋိသင်္လီနောဘိခွေဘိခုယထာဘုဒ္ဓံသာနာတိတယ်။
တယောက်တည်းကိန်းအောင်နေတဲ့လူဟာအမှန်တရားကိုသိနိုင်တယ်လို့အဲ့လိုတောင်ဟောတယ်ဟွတရားကြီးတွေသေချာမှတ်နော်ကိုတန်းစင်ကြီးတယောက်တည်းကိန်းအောင်တဲ့လူဟာဘာလဲတော့အမှန်တရားကိုသိနိုင်တယ်တဲ့တယောက်တည်းအနေများလို့ရှိရင်အမှန်တရားကိုသိနိုင်တယ်ဟိုအကြောင်းထောက်ပံ့အကြီးအကျယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဣဒံဒုက္ခံတိယထာဘုဒ္ဓံမဇာနာတိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဆင်းရဲမြပဲလို့သိသွားနိုင်နေတဲ့အယံဒုက္ခသမုဒယောတိယထာဘုဒ္ဓံမဇာနာတိတဲ့ဟောဒီလိုချင်မဲ့မောတဲ့လောဘဟာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းလက်သေးတည်းခံမဲလို့အမှန်တရားကိုသိသွားနိုင်နေတဲ့လောဘချုပ်ငြင်းခြင်းဒီဒုက္ခချုပ်ငြင်းခြင်းပဲလို့အမှန်တရားကိုသိသွားနိုင်တယ်နော်မမြဲတာကိုမမြဲမှန်းသိတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်ကောင်းဆောင်တဲ့မဂ်ခင်၈ပါးဒီဒုက္ခငြိမ်းရာသို့ဆက်ရောက်စေတဲ့တခုတည်းသောလမ်းကြောင်းပဲလို့အမှန်တရားကိုသိသွားနိုင်တယ်တစ္ဆာလေးပါးကိုပြောရအောင်တယောက်ထဲနေခြင်းအပြင်တစ္ဆာလေးပါးအမှန်တရားကိုတော့သိသွားနိုင်တယ်လို့ခေါ်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံဘုံတော့အစဉ်ပြေအောင်ဘယ်လိုနေမလို့အခုလူတိုင်းပြောပါလေပြောနေကြတာဗါတဲ့တော့လူချင်းဝေးပါနှလုံးသားချင်းနီးပါတဲ့ဟုတ်လားလူချင်းတော့နီးလို့သိပ်ပြီးတော့အစဉ်မပြေဘူးဒီအခြေအနေကဟုတ်လားဒါပေမဲ့မေတ္တာတရားနဲ့အကျိုးဆောင်လို့မှုတွေနဲ့နှလုံးသားချင်းတော့ဘာလို့ဖို့လို့တော့နီးဖို့လို့ရဟုတ်လားဒါကကိုဗစ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးဒီကိုဗစ်ကာလဒီအခြေအနေစိုးကိုဘုံဘုံတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အနေအထားမှာအမြင့်မားဆုံးအမြင့်မားဆုံးရင်ဆိုင်ခြင်းပေါ့အဲ့ဒါကိုဥစဉ်နေကုန်းအနေနဲ့ပြောမှာအဓိကလည်းအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါအခုဒါတွေကလည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့ဇာတ်တွေပါပဲအခုပြောခဲ့တာတွေလည်းဟုတ်လားအခုဒီလိုအခြေအနေစိုးနဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာဘုံဘုံတို့တွေကဒါကိုဘလို့နီးနဲ့ရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်မလဲဘလို့အမြင်တွေဘလို့အတွေးတွေနဲ့ဘဝကိုဖြတ်တမ်းမလဲအမြင်ဆုံးအမြင်ကိုပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒုက္ခဘုံကြီးထဲမှာနေပြီးတော့ဒုက္ခကိုမတွေ့ခြင်းမူဆိုလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဘုံဘုံတို့တွေကဘယ်ထဲမှာနေတာတော့ဒုက္ခဘုံထဲမှာနေတာဒုက္ခဘုံထဲမှာနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခဘုံနဲ့နေတဲ့လူဟာဒုက္ခကိုတွေးကိုတွေးမှာပဲအဲ့တော့ဒုက္ခမတွေးပြရစေနဲ့လို့ဆုမတောင်းနဲ့အဲ့ဒါဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးလို့မှတ်ထားလိုက်ပြည့်နိုင်တဲ့ဆုတောင်းမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတုံးဆိုတော့တွေးလာတဲ့ဒုက္ခကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ပဲကြိုးစားရပါမှတ်ထားနော်မှတ်ထားနော်ဒါကိုမှတ်ထားနော်ဒုက္ခမတွေးဖို့ဆုတောင်းရမှာလားရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရမှာလားရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရမှာဟုတ်တယ်ဒုက္ခကလည်းဘယ်သူမှမျက်တတာမပေးဘူးသူ့ချော့လို့လည်းမရဘူးလက်ထိုးလို့လည်းမရဘူးတွေးပြီဆိုတွေးမှာပဲဘုံဘုံတို့လှုပ်ထားဖို့ ਆ ရတွေ့ချင်ရတွေ့กว่าငါစိတ်ကိုမတုံမလွတ်အောင်လှုပ်မယ်ချမ်းသာအောင်လှုပ်မယ်ဒုက္ခတွေ့ဖို့ ਆ မင်းတာဝန်တွေ့လာတဲ့ခါမှာမတုံမလွတ်အောင်လှုပ်ဖို့ ਆ ငါတာဝန်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးစိတ်ဓာတ်ကိုခိုင်မအောင်ရှိဖို့လိုတယ်ဒေသနာတော်ဒီဆိုတာအဲ့ဒါပဲဒုက္ခမတွေ့အောင်ဒုက္ခကိုရှောင်နေနီးပေးတာမဟုတ်ဘူးတွေ့နေတဲ့ဒုက္ခကိုရင်ဆိုင်နိုင်အောင်ဖြတ်သန်းနိုင်အောင်အဆင်ပြေပြေကြော်လွှားသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားတဲ့နည်းတွေကိုပေးတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ကအခုဟာဒီဘဝထဲမှာနေရင်းနဲ့အစဉ်ပြေဖို့ပြောနေတာအခုပြောနေတာကံစေဥဒုအာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုကောင်းအောင်ပြင်နိုင်ရင်ချမ်းသာမှာပဲကောင်းအောင်မပြင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာလို့မလို့ဆင်းရဲမှာနော်ပြစ္ဆုတ်ပံလဲဆင်းရဲမယ်တန်တရားလဲဆင်းရဲမယ်ကောင်းအောင်ပြင်နိုင်လို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပံလဲချမ်းသာမယ်တန်တရားလဲသူကတိဘဝအစဉ်စဉ်မြင့်ပြီးတော့ဒုက္ခငြိမ်းနိုင်တယ်အေးသို့တော့ဒီဘဝထဲမှာနေမယ်ဟေ့ဆိုရင်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိုတတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအိုမှာဟုတ်လားနာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာမှာသူကခိုင်ခိုင်မာမာတိဆောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးပြင်မကနင်းနေလောက်အတိုက်ခိုက်လေးရှိတာ ਨੇ ပြောရရင် तू ကပြော့တယ်ပေါ့နော်နင်းနေမှအထိမခံတဲ့အကောင်ပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကုံဘူးပမံမြေအိုးနဲ့တူတယ်ခွက်ကနေနဲ့ကွဲသွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါသူ့ရဲ့တဘာဝပဲလေသူ့ကိုနားလဲထားဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ဒီနေ့ဘာဖြစ်သွားမှာတော့ပျက်စီးသွားမှာတေးသွားမှာရှားထားဖွေးထားတာတွေပေါင်းသိမ်းဆက်ဆံတာတွေအကုန်ထားခဲ့ရွေးရှိရှိမရှိရှိကြည်ကြည်ငငယ်မရွေးဘူးအချိန်ကြာရင်ပွားရတာပဲအကြောင်းကုန်တဲ့ဒီနေ့ရရတာပဲဘာမှမျက်နှာထောက်ထားလဲဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့ပြောရင်တာကဒီထဲမှာနေနေတယ်ဘဝဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုဖုံဖုံတို့တွေကရှောင်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီဒုက္ခတွေကိုဖုံဖုံတို့ကမတွေ့ကျင်မှုဟေ့ဆိုရင်အကောင်ဆုံးနိလန်းကပါလေဒီဒုက္ခတွေရဲ့တရားဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ပြောရင်ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ဒီဘဝကိုပဲမဖြစ်အောင်ခြုံငင်းအောင်လုံနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီထိရောက်အောင်တွေးရမယ်။သဘောပေါက်လား။အကောင်းဆုံးအမြင်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်။ဒုက္ခတွေ့လာပြီ။ဩဒါကြီးကဒုက္ခပါလား။ဒီဒုက္ခချုပ်အောင်ငါလုံးမဟေးဆိုတဲ့စိတ်ကူးမျိုးထိသွားဖို့လိုနေတာ။ဟုတ်လား။ဦးဇင်းတို့ရွှေချင်းစတော်ဘုရားကြီးပေးတဲ့ဥမာတစ်ခုရှိတယ်။
မြေကွေးတကောင်အိုးတဲ့လူတယောက်ကခဲနဲ့ပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြေကွေးကပြစ်တဲ့ခဲကိုပဲဖမ်းပြီးတော့ကိုက်အဲ့ဒီခွေးကဟုတ်တယ်တချို့ခွေးတွေခဲနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ဒုတ်နဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခဲတို့ဒုတ်တို့သွားပြီးတော့ကိုက်ရှင်သေးကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ခဲနဲ့ပြစ်တယ်ဒုတ်နဲ့ရိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီခဲတို့အဲ့ဒီဒုတ်တို့သူစိတ်ဝင်စားအောင်သူစိတ်ဝင်စားဒီခဲတို့ဒုတ်တို့ဘယ်ကလာလဲဘယ်သူကပြစ်လိုက်တယ်လဲအဲ့ဒီပြစ်လိုက်တဲ့လူကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးတော့အဲ့ဒီလူကိုပဲကိုက်တတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ကွာချားပုံတော့ခွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ရှင်သေးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကွာချားပုံအဲ့ဒါကိုဥမာပေးတာဆိုရင်ဘုံဘုံတို့တွေဟာမြေခွေးစိတ်ဓာတ်နော်မမွေးသင့်ဘူးပေါ့နော်ရှင်သေးစိတ်ဓာတ်ဝေးသင့်တယ်။အခုဘုံဘုံတို့ကမြေခွေးစိတ်ဓာတ်နဲ့နေကြတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖောက်ပြန်လာပြီးဟိဒုက္ခဖြစ်လာပြီးဟိဆိုရင်ဘာလုပ်ဖို့ကြိုးစားအောင်စိတ်ကုဖို့ကြိုးစားအောင်အဲ့ဒါပြစ်လိုက်တဲ့ခဲကိုပဲလိုက်ကြိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတာမလုံးဝဘူးဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နဲ့ကျမ်းမာရေးကအောင်တော့ကုအောင်ပေါ့မကုအောင်ဘူးလို့ဆိုတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဘုံဘုံတော့ဘယ်ထိသွားတဲ့တော့ဘာလို့မကျမ်းမာမှာဖြစ်တော့မကျမ်းမာတတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားလို့မကျမ်းမာမှာဖြစ်တာဒါပေမဲ့ခက်တာအကျွတ်တော့ပြင်မကအရာတွေကိုပဲအပြစ်အနေနဲ့မြင်တတ်ကြတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြတော့အပြစ်မမြင်ဘူးဒုက္ခပေးတဲ့အရာတွေကိုပဲနော်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားလို့မြင်တာဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပြီးလို့ရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြတော့ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားလို့မမြင်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်တမ်းကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေတယ်မြတ်ဖြစ်နေတယ်မြတ်နောက်ဘဝတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်မြတ်ယောဂါဆိုတာဘာလို့တွေ့မှာပဲဒီယောဂါနဲ့မတွေ့ရင်ဟိုယောဂါတွေ့မှာပဲနားမှာပဲလေသူကပြီးရင်ဘာလို့ရမှာလဲသိရမှာပဲရှောင်လို့ရမလားမရဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့တိတိတွေကသူတို့လက်လာပါပိတ်လို့ဆိုပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုတွေ့တဲ့နေရာမှာဆဲကြတယ်ရန်ရှာကြတာတွေရှိအဲ့ဒါကိုယဟန်တော်တွေကဘာမှမတုံ့ပြန်ပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဥဒန်းကျူးတာလေတော်တော်မှတ်သားစရာကောင်းတယ်ပါတော့အဘိဓိပဲလေးတော့ပဲဥစဉ်ပြောပါမယ်ရွာမနေနေတောမနေနေဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုလိုတာကဘယ်နာသွားနေနေချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတာရှောင်လို့မရဘူးတွေ့ရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လိုချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းနဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင်ဒါဘု து ကြောင့်ဒါသူ့ကြောင့်ဒါငါကြောင့်လို့အစွဲမထားနဲ့တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေလို့ဖြစ်နေလို့ဒီချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းတွေဆိုတာတွေ့နေရတာအကယ်၍ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသာဖြစ်မနေဘူးရှိမနေဘူးဆိုရင်ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းတွေဟာဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တွေ့မတော့တဲ့မြင်တတ်ဖို့လိုရတော့ဒီဥစ္စာဟုတ်လားဘုံဘုံကအဲ့ဒီမြင်သလားမမြင်ဘူးအစင်မပြေဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအစင်မပြေတာကိုပဲနော်ဓာတ်ရိုက်ရှင်းဖို့ကြိုးစားတာပေါ့နော်အစင်မပြေခြင်းကိုအမြဲတမ်းဒိုင်းလက်ခံပြီးတော့နော်အစင်မပြေတာကိုအမြဲတမ်းနော်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြတော့အပြစ်မြင်ရကောင်းမှတွေးမိသလားမတွေးမိဘူးအဲ့ဒါဘာစိတ်ဓာတ်ခေါ်မှာတော့မြေခွေးစိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်ရှင်သေးစိတ်ဓာတ်တွေသွားပါအဲ့ဒါဖျားပွင့်လာတယ်ဆိုတာအဓိကအဲ့ဒါပဲနော်ဓာကြီးကွာစဒုက္ခဖြစ်နေတာရှောင်လို့မရဘူးဒီဒုက္ခရှောင်နိုင်ဟိုဒုက္ခနဲ့တွေ့မယ်အဲ့ဒါကိုယ့်အကိုစိတ်တည်တွေးကြည့်အခုဘုံဘုံပြောတဲ့စကားကိုတေချာတွေးကြည့်နော်ဟုတ်လားလက်သက်တည်းအခံကိုဘာလို့ဖို့လို့တော့မြင်တတ်ဖို့လို့လေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခအလုံးရဲ့နော်တီယာကြီးပဲမိယာကြီးပဲဒေသနာတစ်ခုမှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့နော်စစ်သားတွေဟိုအပြစ်လက်ကျင့်တဲ့ဒိုင်ကွက်ဆိုတာရှိတယ်အရှင်တော်ကတော့မြှားပြစ်လက်ကျင့်တဲ့ဓားပေါက်လက်ကျင့်တဲ့ဘယ်ကပြစ်လိုက်တဲ့မြှားဖြစ်ဖြစ်ဓားဖြစ်ဖြစ်ပါတော့သူ့သွားဆိုင်တယ်လူတကားအဲ့ဒါကိုပဲဥတီပြီးတော့မလုပ်နေတော့ပြင့်နေတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တူတယ်လို့အဲ့လိုဟောတာယာတုတုမကောင်းမှုဆိုရင်လည်းခံမယ်မတည့်တာစားမိရဆိုရင်လည်းခံမယ်မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကနှိပ်စက်တယ်ဆိုရင်လည်းခံမယ်နော်မခံနိုင်ပြည့်မပြည့်နိုင်ခံဝေထုံးဆန်ရှင်းတယ်မပြည့်မချင်းဘုံဘုံတို့ခံရမှာမသိမချင်းခံရမှာမခံနိုင်တဲ့တနေ့ဘာဖြစ်သွားမှာလို့ပြက်သွားမှာနော်အဲ့ဒါမန်လေးဆိုကြီးရဲ့စကားမခံနိုင်ရင်ပြက်မပြတ်နိုင်ရင်လည်းခံမပြတ်နိုင်နေရင်ခံနေပဲမခံနိုင်တော့ဘူးဟေ့ဆိုရင်ပြတ်ပဲအဲဝတ္တရားရဲ့ထုံးစံမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီလိုဒုက္ခတွေတွေ့လာတယ်ဟာရှားအဖွေရစားတော့ရတယ်ဒုက္ခတွေကများရတယ်ချားတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်တောင်ရှားလို့မရတော့ပါလားဟောအဲ့လိုလို့လို့ရောဒီကိုဗစ်ဆိုတဲ့ယောဂါဆိုတာဩလူတွေကိုတနာပါတယ်လို့ရှိမလား तू ကယောဂါပိုးဆိုတာနော်ဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့သာပြောရတာဘုံဘုံတို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာရှုတော်ကြည့်ရင်ဒါအသက်ရှိတဲ့တော်ဟာတစ်ခုမှမဟုတ်ပဲ
ဓာတ်တဘာဝတွေဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုလိုပဲဒါဘုံဘဝတော့အဲ့လိုပဲတွေးမိတာပေါ့တတ္တဝါတွေရဲ့ကံအားလျော်ဆိုတာဖြစ်လာတဲ့တဘာဝတရားပေါ့နော်အမျိုးမျိုးဖြစ်တာပါပဲသူ့မှာဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးသူ့မှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့ဒုက္ခပိတာတွေအများကြီးရှိတာပဲလေအဲတကယ်တကယ်အဲဒီကိုဗစ်ကတတ်လို့တည်ရတဲ့လူတွေကျန်တဲ့အရာတွေကတတ်လို့တည်တာတွေကအပုံကြီးတောင်များပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့တဘာဝကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖုံဖုံတို့မြင်ဖို့အဓိကဒုက္ခလက်တည်တဲ့ခန္ဓာသူပဲဆိုတာကိုမြင်ဖို့ဟုတ်လားဟောနာအောင်နှိပ်စက်တတ်တဲ့အရာကိုပဲဖုံဖုံတို့ကအပြစ်မြင်နေတာနာတတ်တဲ့ဟာကြီးကိုကြတော့အပြစ်မမြင်ဘူးနာတတ်တယ်ဆိုတဲ့ကွာဆာ तू မကောင်းလို့ပေါ့ဖုံဖုံတို့အကင်တရုပ်ပစ္စည်းတစ်ခုဝဲလာတယ်ပြက်လွယ်တယ်ဆိုတဲ့ကွာဆာကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားမကောင်းလို့ပေါ့သူကမပြက်လွယ်ဘူးဆိုရင်တုံတန်ဟာဒူဝိတံမေခံတယ်ဆိုရင်ဒါအေးစီးတွေပဲလေအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ကပြက်လွယ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအပြစ်မြင်အောင်မှမသိဘူးလာပြီးတော့ဒုက္ခပေးတဲ့အရာကိုပဲတစ်ဖက်သက်ဘာလို့နေတော့ညိုးနေကြတာပေါ့ဟုတ်လားတကယ်တော့အဲ့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းသွားနိုင်လေဘုံဘုံထင်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြဿနာတွေတန်းစီနေမယ်ဘုံဆိုခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာပြဿနာအားလုံးကိုလက်ခံတဲ့အရာကြီးပဲလေပြဿနာကြားတဲ့သွားနေတာပြဿနာကြားတဲ့မှာဘုံဘုံတို့တွေကရှင်းသန်းနေတာသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါအမြင်ဆုံးအမြင်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားချင်းသေးစိတ်တက်ကလေးရှိသေးခြင်းတယ်ဒီဒုက္ခနဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာအမျက်ထုတ်နိုင်ဖို့လိုတယ်။အော်ဘဝဆိုတာဒီလိုပါလားမမျှော်လင့်တာတွေဖြစ်မယ်ဘာမှတေချာမှုရေရာမှုမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဟိုတနေ့ကတောင်ဖုံဖုံစောင့်ပုတ်ကလေးရေးပြစ်သေးတယ်။နော်အတုဘမမရဏနုဒတိကပ္ပဌာန်စီပြန်ဖို့ပေါ့လေ။အကြောင်းစုံလှလူဘဝဘာမှမရေရာကျုံနိုင်တည်ပြီးစုံအောင်တွေးနေရေးမတေချာအကြောင်းတရားတွေကအစုံလုတ်ခဲ့တာအဲ့တော့လူဝါကြီးမှာမနှက်ပြန်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးအကြောင်းစုံလှလူဘဝဘာမှမရေရာအဆန်ရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းပဲရေရာတယ်တေးကြတယ်လို့တော့မထင်နဲ့အချိန်မရွေးကောက်ကနေဖြစ်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်အကြောင်းစုံခဲ့တာဟုတ်အများကြီးလုတ်ခဲ့တာကျုပ်တို့ကဟုတ်လားအကြောင်းစုံလှလူဘဝဘာမှမရေရာကျုံနိုင်သည်ဘေးစုံအောင်တွေးနေရမသေးကြကျုံနိုင်တဲ့ဘေးတွေကစုံအောင်တွေးမယ်ဆိုရင်နေရေးမတည်ကြဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်။အမျိုးမျိုးသောကြောင်းတရားကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမဖြစ်နိုင်တော့ပျက်စီးနိုင်နေ။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့နောက်ဆုံးနော်အကောင်းဆုံးအမြင့်မားဆုံးအမြင်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။ပါစိတ်တက်မွေးရမှာတော့ချင်းသေးစိတ်တက်မွေးရမှာနော်ဒုက္ခကိုအမြင့်ပြက်ဖြတ်မဟဲဆိုတဲ့မျိုးစိချရမှာပေါ့နော်။ဒီဘဝမပြောင်းရင်နောက်ဘဝအဲ့ဒီဘက်ကိုဥတီထားရမယ်ရှေ့ရှုထားရမယ်။ဘဝအကောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မော်မော်ကိုဖုံဖုံတို့တွေကယက်တီထားရမယ်။ဟုတ်တယ်ကြ။ဘဝအကောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မှန်ပေါ်မှာယက်တီထားရမယ်။တစ္ဆာလေးပါအမြင်ပေါ်မှာဖုံဖုံတို့ရဲ့စိတ်ဘာလို့ထားမလို့ယက်တီထားရမယ်။ဘဝရဲ့ဆွမ်းွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုငွေကြီးနဲ့လည်းမကာကွယ်နိုင်ဘူး။ကြောက်ကြမှုနဲ့လည်းမကာကွယ်နိုင်ဘူး။အတိုင်းဝိုင်းနဲ့လည်းမကာကွယ်နိုင်ဘူး။ဘဝရထက်တဲ့လူတိုင်းဟာတကယ်တမ်းကအမာခံဒုက္ခနဲ့ပဲတိဆောက်တာ။ဒါကြောင့်ဘာလုပ်ဖို့လိုတော့ချင်းသေးစိတ်နဲ့မွေးဖို့လိုတယ်။လွတ်မြောက်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုံဖုံတို့အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ရမယ့်လောက်ကဘာလဲလို့မြင်သတိပဋ္ဌာန်တရားပေါ့။ဒါတော့ပွားများအထောက်ရမယ့်အလုပ်ပေါ့နော်။သတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုအမှန်တိုင်းအတိအမှတ်ပြုတ်ပြုတ်ပြီးနေတဲ့အလေးခြင်းကိုပြောတာ။ဝင်လေထွက်လေလေးပုံမှန်ဖြစ်နေတယ်။ဒါသူ့သူဖြစ်နေတဲ့သဘောပဲ။ကိုယ်လှုပ်ထတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူလှုပ်ထတာမှမဟုတ်ဘူး။သူ့သူအကြောင်းအားလျော်ဆိုတာဖြစ်နေတယ်။ဝင်လေထွက်လေဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဖုံဖုံတို့ဒလဇက်သတိလေးထားနေမယ်ဆိုရင်ဒါဘာလုပ်နေတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားပွားနေတာအများကြီးပေါ်တော့နီးတန်းနီးသတိပဋ္ဌာန်နီးလန်းနေရတာဟုတ်လားဒီခန္ဓာမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်တော့တိနေတဲ့သဘောလေးတိနေအောင်ကြိုးစားတာအဲ့ဒါဘဝဒုက္ခတွေကိုချုပ်ငိမ့်သွားစေမယ်အကောင်းဆုံးနီးလန်းအကောင်းဆုံးအလုပ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုထက်အခုအချိန်မှာဦးဇင်းကဘာဦးစားပေးပြီးတော့ပြောချင်တော့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာဘာဦးစားပေးပြီးတော့ပြောချင်တော့စင်ញင်ရမယ့်အရာတွေကိုတွဲဖက်ပြီးတော့လှုပ်စေခြင်းတော့နော်။ပွားများရမယ့်အရာကိုပွားများရင်းနဲ့ယခုနကတတိယပွားများတဲ့တတိပဋ္ဌာန်လုပ်ငန်းကိုလှုပ်ရင်းနဲ့စင်ញင်ရမယ့်အရာတွေကိုစင်ញင်တဲ့အလုပ်ကိုဘာလုပ်ခြင်းဘာလုပ်စေခြင်းတော့တွဲဖက်စေခြင်းတော့စင်ញင်ရမယ့်ဟာတွေရှိတယ်။ဟုတ်လား။စဉ်းစားတာပေါ့။စဉ်းစားတာကိုပြောတာနော်စင်ញင်တာ။ဘာစဉ်းစားရမှာတော့အဘိနသုတ်တံဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ပင်စကနိပတ်ထဲမှာလာတယ်။အဘိနာဆိုတာအမြဲတမ်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြင်စီမာနိဘိက္ခွေဌာနာနိအဘိနံပိစဝခိတ္တဗာနိ
အဋ္ဌိယဝပုရိသေနဝဂဟထေနဝပပ္ပစီတေနဝယဟန်တို့တဲ့အခုငါပြောမဲ့အရာဌာန၅မျိုးကိုယောက်ျားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ဟန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူမျိုးမဆိုအဘိနံပစ္စဝခဏိပစ္စဝခိတ္တဗာနိအမြဲတမ်းစဉ်းစားဆင်ခြင်ရမေးတဲ့အမြဲတမ်းလို့တောင်းသုံးတယ်နော်ဘုန်းဘုန်းတို့သတိပဋ္ဌာန်တရားပွားယုံနေမကပဲနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ့်အပိုင်းကိုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာဒီသုတ်တန်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးထားတာလေးကပြောစရာအလွန်ကောင်းတယ်ဟောပုံလေးကွာစာစဉ်းဝင်သားလည်းကောင်းတယ်နော်ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ဟန်းပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကြံသေးလားမကြံတော့ဘူးနော်အကုန်လုံးပေါ့နော်ဘာလဲတော့အဘိနံအမြဲတမ်းပစ္စဝခိတ္တဗံစဉ်းစားမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်ငါမျိုးတဲ့ဘာလဲတော့အိုနာတေကွဲကန့်နဲ့တွဲအမြဲနေတိုင်းရှုဟောဘုံဘုံအနှစ်ချုပ်လေးတွေပြောနေတာနော်ဒီတရားလေးကဟုတ်လားဘာလဲတော့အိုနာတိကွဲကန့်နှစ်တွဲအမြဲနေတိုင်းရှုအဲ့ဒါဟိုအကြောင်းကမဟုတ်ဦးကြီးမှာအဲ့ဒါရေးထားမလို့စလုံးကြီးနဲ့ဟုတ်လားအမှန်တရားကြီး၅မျိုးကိုမျက်ခြေမပြတ်နဲ့ကိုရထားတဲ့ဘဝကိုတွေ့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေကိုမြင်အကောင်းထင်နေမှာဆိုလို့ဟုတ်လားသူများရထားတဲ့ဘဝသူများရထားတဲ့အခြေအနေကိုလည်းဒီခါလေးအကောင်းထင်တာရှိသေးတယ်စိတ်ကအမျိုးမျိုးနော်ဒီခါလေးကိုယ့်ဟာကိုယ်အထင်ရောက်နေအာအဆင်ပြေလာပြီမကိုကိုအကောင်းထင်တယ်ဟုတ်လားတခါတလေကြတော့ကိုကတိမ်ငယ်ပြီးတော့ဟာသူတို့တော့တော်တော်ကိုအခြေအနေတွေကောင်းနေတာသူများကိုအထင်ကြီးပြီးတော့သူများကိုအကောင်းထင်နေတဲ့ခါမှမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ကိုတဲ့အဆက်အသရတာတယ်လို့နေရထင်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့လာပြီဆိုရင်စိတ်ကမလို့တော့အထင်ကြီးတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကသူနဲ့ကိုနဲ့ကဘာမှထူးတာမဟုတ်ကိုကလည်းသူ့ထင်မသားဘူးသူကလည်းကိုထင်မသားဘူးအကုန်လုံးကဒုက္ခတွေကြီးပဲဘာမှထူးတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းတော်မထူးတာဘူးမမြင်ဘူးအပေါ်ရန်လေးလောက်ကိုပဲမြင်တယ်ငါမရှိဘူးသူတို့ကရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပါလေအပေါ်ရန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်ရန်လောက်မှာကြက်စားနေတဲ့စိတ်ကိုမင်းအဲ့ဒီလောက်တင်ကြက်စားမနေနဲ့အဲ့ဒီလောက်တင်မင်းတွေးမနေနဲ့စဉ်းစားမနေနဲ့လေးလေးနက်နက်လူတိုင်းမှာမှန်နေတဲ့တလောကလုံးမှာမှန်နေတဲ့အမှန်တရားကြီး၅ချက်ပေါ်မှာမင်းစိတ်ကိုကြက်စားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခိုင်းရမယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားပါဆင်ခြင်ပါဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာအမှန်တရားကြီး၅မျိုးကိုဘယ်လိုမှမလို့စဉ်းစားရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်မန္တရားကြီးငါမျိုးပေါင်းဆိုအိုနာတေကွဲကန့်နှစ်တွဲအမြဲနေတိုင်းရှုအလွန်ကောင်းတဲ့ဆောင်ဖို့ဒါမုန်းကြီးစလို့ရည်ခဲ့တာအိုရမယ်လို့စဉ်းစားရတဲ့ကျန်တဲ့အချိန်လေးမှာအဲ့ဒါကိုပြောမယ်နော်ကိုဗစ်ကာလမှာအကောင်းဆုံးစဉ်းစားဆင်ခြင်နေထိုင်တဲ့နေ့ပေါ့အိုရမယ်လို့စဉ်းစားငါရထားတာကြီးကအိုရတဲ့ဟာကြီးတနေ့တခြားအဲ့ဒါရွဲလာမှာနော်ဟောင်းလာမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အည်သွေးကျသွားမှာကြည့်ရတာကွာစခက်လာမှာပေါ့နော်50 60အရွယ်ဆိုတာစတင်း5 6နှစ်အရွယ်တုန်းကလည်းကြည့်ရတယ်ဘာဆိုင်တော့ဘာမဆိုင်တော့ပုံနေပြက်သွားပြီလေပိုက်ကြီးတွေထွက်ညနာတွေကအကုန်လုံးအိတ်ကျဟုတ်လားတချို့ကြောင်လည်းစမင်းတွေကပြောင်းရုပ်တွေဆိုးလာတော့အဲ့ဒါကဘာခေါ်ဦးရဲလို့ပြောတာပေါ့နော်ဦးရဲဆိုတာအဲ့ဒါပဲကြည့်ရခက်ကိုယ်တယောက်တည်းအိုမာလားဆိုတော့မဟုတ်အကုန်လုံးအိုမာနော်အဲ့တော့ကို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဲ့ဒီအိုရက်တဲ့သဘာဝကိုစဉ်းစားရမယ်စဉ်းစားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာတုံးနဲ့ဘုံဘုံဒေသနာလေးကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပဲပြောမယ်အိုချင်းကိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲတဲ့လောကမှာလူတွေရဲ့တန်တမာဝရမန်ဆိုတာရှိတယ်တဲ့အရွယ်ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့မန်ပေါ့အဲ့ဒီဝရမန်မကောင်းတာတွေလှုပ်ချင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားတဲ့ဟောဖះမြင်းတယ်နော်မကောင်းတာတွေလှုပ်တဲ့တယ်ကောင်းတာတွေမေ့တဲ့တယ်ကိုကိုငယ်သေးတယ်ရွယ်ရှိသေးတယ်လို့ထင်နေတဲ့ကိစ္စဟုတ်လားအဲ့ဒါအူရင်းကိုစဉ်းစားလို့ရှင်အဲ့ဒီမကောင်းမှုရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ဝရမံကိုနည်းပါးသေးတယ်သို့မဟုတ်ကိုကအများကြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်လုံးဝတောင်ပယ်ရှားပစ်လိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားနိုင်တယ်မကောင်းတာတွေလုံးဝကင်းသွားနိုင်တယ်ကျွတ်တို့စိတ်တွေမကောင်းတာတွေပြောနေတယ်မကောင်းတာတွေပြောမိနေတယ်မကောင်းတာတွေလုံးမိနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဝရမံရှိလို့တနည်းပြောရရင်ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အိုတက်တဲ့သဘာဝကိုမေ့နေလို့မကောင်းတာတွေကိုစိတ်ကပြောနေတာကြက်စားနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမကောင်းတာတွေကနေကိုယ့်စိတ်ကိုတားဆီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အူချင်းတရားဆိုတဲ့အမှန်တရားပေါ်မှာစိတ်ကိုဘာလို့မလို့ချပေးလိုက်စဉ်းစားလိုက်ဟုတ်လားအကြောင်းအကျိုးလေးနဲ့စီလျော်မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်ဟောဥပြီးတော့ဗာလဲနာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအသုံးကြာလာတာနဲ့မြတ်ချွင်းချက်များလာမယ်တဘာဝပဲစက်ပစ္စည်းနဲ့အရန်တူဟုတ်လားတန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့စက်တောင်မှကိုင်းနှစ်ပေါင်း45တဲ့တခါမှမရက်ဖဲနဲ့လေမဟေ့ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလို့ကြုံကြုံကြသွားအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်လားကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရက်တယ်လားနားတယ်လားဆိုတော့ရက်တယ်နားတယ်လို့မရှိဘူးဘယ်ချိန်မှမရက်ဘူး
နော်ဒီအဆုပ်နဲ့နှလုံးဆိုအမြဲတမ်းလဲပတ်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်အစာကြီးစနစ်တွေဖြစ်တဲ့ဒီအသေးတို့သီးကြီးတို့ဥတွေဆိုတာလည်းအမြဲတမ်းပတ်လုံနေတော့လှုပ်ရှားနေတယ်စိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်ငကြိုက်လေးပါလေးဝယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘိုက်ကိုထောက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပါလားတဝုံတတိုင်းတိုင်းနဲ့ရှင်သန်ဖို့အတွက်လှုပ်နေတာဘယ်ချိန်လေးမှမနာဘူးကိုယ်ကတတိလက်လွတ်ဖြစ်နေတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကဘာတွေလှုပ်နေလဲသိကိုမသိဘူးလေတွေကလည်းအမြဲတမ်းဝင်ထွက်အလုံးလုံးသူ idea လည်းတကူလုံးလဲပတ်ဘာလို့လဲအလုံးလုံးနေပင်သားလေးဖောက်လိုက်ဖောက်လိုက်ပန့်ထွက်လာမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအလုံးလုံးနေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလှုပ်ပါမြန်ရင်ဘာဖြစ်လာမှာတို့ချွတ်ယွင်းလာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမို့အသက်ကြီးလာရင်နာလာလိမ့်မယ်ပတ်စံနဲ့တားလို့ရမလားအဲ့ဒါကံကောင်းမှတတ်တာမှာဘောဟာဘောဟာတီလာပြည့်စုံတဲ့လူတွေသူများမှတ်ရစ်ဆက်ခဲ့တဲ့လူတွေကြောင့်ကျင်းကျင်းမာမာနေရတယ်ပေဒီအထိတချို့သိပ်ပြီးတော့ဝေဒနာခံစားရတယ်လို့မရှိဘူးဒါမဲ့အများစုကတော့တိလက်ပြက်ခဲ့ကြတာပဲများတဲ့ခါကျတော့အိုရဟိယညီရညူရနေမဲ့သွားမှာဘာလို့တော့နာတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီနာခြင်းတရားကိုစဉ်းစားတဲ့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကောင်းတဲ့သဘောမှုဘူးဆိုတဲ့အမှန်ကိုပေါ်လွင်အောင်အိုခြင်းကိုစဉ်းစားခိုင်းပြီးတော့အခုပါခံနာခြင်းကိုစဉ်းစား

ဘလို့တော့ပေးရမှာနော်သေပြီဆိုတာနဲ့ပြီးပြီသေပြီဆိုကပြီးကြရတုံညာအနတ္တပုံပုံရေးထားတယ်သေပြီဆိုတာနဲ့ပြီးပြီတော့သူဘာကြီးဖြစ်နေနေပြီးသွားပြီတုံညာဖြစ်သွားပြီပြန်စတစ်ကဟုတ်လားသေပြီဆိုတာနဲ့ပြီးပြီနော်တတိကြီးသေပြီဆိုတာနဲ့မသားဖြစ်သွားတာစင်ရသားလည်းသေပြီဆိုတာနဲ့မသားဖြစ်သွားဘာမှအဲ့ချင်းကြတော့ထူးခြားတယ်လို့မရှိအောင်ဟုတ်လားပိုင်ဆိုင်တာတွေပတ်သက်တာတွေအကုန်လုံးအပြီးဆုံးထားခဲ့။သေပြီဆိုတာနဲ့ပြီးသွားပြီ။သေပြီဆိုကပြီးကြရတုံညအနတ္တာ။ဟုတ်လား။ကောင်းဆိုးနှဝပြုသည်မြတ်မုတ်ချကိုနောက်ပါလေ။အဲ့ဒါနောက်နောက်ကွဲကြတော့ကံနဲ့တွဲကြတော့အဲ့ဒါလာလိမ့်မယ်ဟုတ်လား။သေပြီဆိုတာနဲ့ပြီးပြီ။အဲ့ဒီသေခြင်းတရားကိုစဉ်းစား။ဟုတ်လား။သေခြင်းကိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလို့လဲ။ဇီဝိတမံကိုဖယ်ရှားနိုင်လိမ့်မယ်။သို့မဟုတ်နေပါစေလိမ့်မယ်။ဇီဝိတမံဆိုတာငါအသက်ရှင်သေးတယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းပြုရဖြစ်တဲ့အထင်ရောက်မှုသူလည်းမကောင်းတာတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ကုသိုလ်ကိုမေ့စေတယ်ကောင်းတာတွေမေ့နေဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်သိခြင်းကအမှတ်ရကြည့်လိုက်တောင်းလျှောက်အော်တိုမက်တစ်မကောင်းတာကိုကြောက်တယ်ကောင်းတာကိုအထုတ်ခြင်းစိတ်ထက်သန်လာတယ်ဒါပဲအကူစရာရှိတာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယေဆောဘုရားအကြောင်းအကျိုးလေးနဲ့ဟောတာနော်အိုခြင်းစင်သားရင်ပြူရွယ်တဲ့အရွယ်ကိုအကြောင်းပြုရဖြစ်တဲ့မှန်အဲ့ဒါကိုဖယ်နိုင်တယ်နာခြင်းစင်သားရင်ကျမ်းမာရေကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တဲ့မှန်ဖယ်နိုင်တယ်။သိခြင်းကိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်ရှင်းသန်းနေတာကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တဲ့မှန်ကိုဖယ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီဇီဝိတမှန်ကနူးညံ့နေတိမ်မွေ့တယ်။ဒီတိုင်းနေရင်ကိုယ့်ကိုရှိမှတော့မသိဘူး။အော်စိတ်ကလေးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်သမ်းပါ။ဒေဂာနီလေးအနေထားလေးကိုစိတ်ကူးလေးနဲ့ယောက်ကြည့်သမ်းပါ။ငါနောက်နာယီပိုင်းလောက်နေရင်သိရတော့မယ်။ဒါမှမဟုတ်ငါရက်ပိုင်းလောက်နေရင်သိရတော့မယ်။ဒါမှမဟုတ်ငါကင်ဆာဖြစ်နေတာ။သုံးလပဲခံတော့မတဲ့စိတ်ကူးနဲ့စိတ်ကူးနဲ့အဲ့ဒီအနေထားမျိုးရောက်ပြီဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ဟာဘယ်လိုနေမလဲအမြဲတမ်းဘယ်ချိန်ကျမှတည်မယ်မတည်ဘူးဆိုတဲ့ရှင်းတမ်းမယ်ဆိုတဲ့ရှင်းတမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးနဲ့နေတာမျိုးနဲ့တူမလားမတူနော်တေလူဖြစ်သွားပြီနော်ကိုယ်ဟာဘာဖြစ်သွားပြီတော့တေလူဖြစ်သွားပြီဇီဝတ္တမှဘာဖြစ်တော့အများကြီးကြသွားပြီလေဟာငါခဏနေတေးရတော့မှမန်းကြတော့တော့ဘာဖြစ်တော့မဟုတ်တာမလုံးချင်တော့ကဆေးကြပါစို့နောက်3လနောက်နေကိုကတေးရမယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်9ရက်နေရင်တေးရမယ်ဆိုကြပါစို့ဟာမင်းကိုယူကဘလူတွေပြောနေတာခါတိုင်းတို့စိတ်တို့အုံးမလားဘယ်တို့တော့မလို့သူကဘာပြောပြောကိုကခဏနေရင်တေးရတော့မှာလေဘာဖြစ်တော့ဇီဝိတမှမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇီဝိတမှနဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားတော့လူကနူးညံ့တိမ်မွေးသွားတယ်ကောင်းကျင်စိတ်ပေါက်လာတယ်မကောင်းတာကိုကြောက်သွားတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးဒါကြောင့်အိုခြင်းနာခြင်းတေးခြင်းစဉ်းစားတမှုဖြတ်လို့မရဘူးအကျိုးရလကပြီးတော့ပါလို့ကိုယ်ကွာခြင်းနဲ့ဟောကိုအတိုင်မြုံလေးကိုလူတွေကအလွန်ခင်တွဲရနော်အမြဲတူတူနေရမှာလားဘလောက်ချစ်ချစ်သူကလည်းဘလောက်ချစ်ချစ်ကိုကလည်းသူ့ကိုဘလောက်ချစ်ချစ်အခိုက်အတန့်ပဲလေပြီးပြီဆိုတာနဲ့သူလည်းဘယ်ရောက်တော့မှမသိဘူးကိုလည်းဘယ်ရောက်တော့မှမသိမှာမဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်လေးကိုစဉ်းစားကြည့်သာဘလောက်ကိုကအတိတ်ပဲမဲ့တယ်အတိတ်ပဲမဲ့အတွေးတွေနဲ့အချိန်ကုန်တယ်ဆိုတာကိုပေါ်လွင်းလာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဆရာဖေကကိုယ်ကွာရလိမ့်မယ်ခွဲခွာလိမ့်မယ်ဘလို့မှဒါကိုဦးဇင်းတို့ရှောင်လွှဲလို့မရဘူးကာကွယ်လို့မရဘူးဘဝဟာဒီတိုင်းပဲဒီအမှန်တရားကိုဦးဇင်းတို့မျက်ချင်မပြတ်ရဘူးနော်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ ਨੇ အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်အချင်းချင်းရဲ့အပေါ်မှာမမောတွေ့တာတဲ့ဆန္ဒရာဂကိုဖယ်နိုင်နေတဲ့လောဘပေါ့နော်အဲ့ဒီဆန္ဒရာဂမကောင်းတာတွေကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကွဲကွာခြင်းကိုစဉ်းစားရင်ဆန္ဒရာဂနည်းသွားမယ်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဦးနာတိကွဲပြီးတော့ပါလားတော့ကံတွဲတဲ့ကံတွဲဆိုတာကုပြုထားတဲ့ကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့ကံတနည်းအားဖြင့်ကိုယ်တန်တံမှာဖြစ်သွားတဲ့ကောင်းတဲ့စေတနာမကောင်းတဲ့စေတနာဟုတ်လားအဲ့ဒီစေတနာနှစ်ရက်ရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုဦးဇင်းတို့ကရှောင်လို့မရလုံမိပြီဆိုရင်တော့ဒီအကျိုးရလက်ကိုဦးဇင်းတို့သိမ့်ပေးရလိမ့်မယ်ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုစဉ်းစားမှာနော်ကောင်းဆိုးနှစ်ဝပြုသည်မြတ်မုတ်ချကို့နောက်ပါဘယ်နာမှထားခဲ့လို့မရဘူးအဲ့ဒါမြဲကပ်ပါနေကျန်တာတွေကတော့ပြီးရင်ထားခဲ့ရမှာတေပြီဆိုကပြီးကြရတုံညအနတ္တာအကြောင်းကံကုံအလုံးစုံအကုန်ထားခဲ့ပါလေအကြောင်းတရားကုံတဲ့နေ့ဘာကြီးပဲဖြစ်နေနေထားခဲ့ပါဠိမှာယူသွားလို့မရဘူးထားခဲ့လို့မရတာကဘာလဲကောင်းဆိုးနှစ်ဝပြုသည်မြတ်မုတ်ချကို့နောက်ပါဟုတ်လားဘယ်နှမျိုးလုံးစဉ်းစားမှာ၅မျိုးနော်ဩနာတိကွဲကံနှစ်တွဲအမြင်နေတိုင်းရှုအဲ့ဒီကံနှစ်တွဲကိုစဉ်းစားရင်ကောင်းကံမကောင်းကံရဲ့အကျိုးပေးကိုငါရှောင်လို့မရဘူးလို့စဉ်းစားရင်ဒုဆိုင်မှုတွေဒါတိုင်းနေရသွားမယ်တဲ့
အကျိုးရလက်ကိုတစ်ခါတည်းပြရအောင်နော်မြတ်စွာဘုရားတောက်ကြောင်စဉ်းစားဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒီသုတ်တန်ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာအဲ့ဒီ၅မျိုးကိုစဉ်းစားရင်ယဟန္တာတောင်ဖြစ်နိုင်နေလို့ဟောတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဦးဇင်းကနေကုန်းကျုပ်လေးပြောခြင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီ၅မျိုးစဉ်းစားတာကိုပေါ့အတွက်မှာစိုးလို့ဟုတ်လားဘလို့ဒီဟောတာအောင်ဆိုတော့တန်ယောဇနာနိတပ္ပတောပဟိယံတိဒီအိုနာတေကွဲကံတွဲကိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်တန်ယောဇဉ်ဒီအကုန်လုံးကိုဖေရှားပြလိုက်နိုင်တယ်အနုတေယဗျံတီဟွန်တီအနုတေယတွေအကုန်လုံးကုန်ခန်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒါမဲ့ तू ကရှေ့နားမှာစကားလေးတွေရှိသေးတယ်ဘုံဘွားကြော်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာ तू ကညံကိုထက်အောင်လုပ်ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ဆိုတော့ဒီအိုနာတေကွဲကံတွဲကိုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာကိုတယောက်တည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတာလို့စဉ်းစားတဲ့အနေအထားကနေပြီးတော့အော်ငါတယောက်တည်းဒီလိုဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါလားအားလုံးဒီလိုဖြစ်နေတာပါလားလို့တလောကလုံးရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ငါမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့မကဘဲနဲ့သူ့မှာလူတိုင်းမှာဖြစ်နေတယ်လို့မြင်ရမယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးပြောတာဘုံဘုံတို့ကအတ္တကြီးရယ်လေအတ္တကြီးတော့ကိုเจ้าကိုပဲမလုပ်နေတော့နစင်းသားပြီဆိုရင်လဲအော်ငါအူအောင်မငါနာအောင်မယ်ငါတယောက်တည်းပဲမလုပ်နေတော့စင်းသားမိနေတယ်တကယ်တမ်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်လားဖြစ်တယ်ကိုတယောက်တည်းအိုမနာမတေးမဟုတ်လားဘယ်မှာတော့ဘွားရတဲ့လူတိုင်းဘာလို့မတုံးအိုရလိမ့်မယ်နားရလိမ့်မယ်တေးရလိမ့်မယ်သူတို့လည်းခွဲရလိမ့်မယ်သူတို့လည်းသူတို့ထားတဲ့ကံရဲ့အကျိုးရလက်ကိုရှောင်လို့မရဟောစဉ်းစားတော့ဒီဥစ္စာဟုတ်လားဒါကြောင့်ညံထက်လာတယ်ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့ထက်လာတော့အားလုံးရဲ့ပုံမှာဒီအမှန်တရားကိုမြင်လာတဲ့အနေအထားမျိုးကိုဒါညံထက်လာတာသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါကြောင့်အိုနာတေခွဲကံတွေကိုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာဘုဖုံတို့တွေဟာကိုတဘဝကိုတခန္ဓာနဲ့စဉ်းစားတာနဲ့လုံလောက်လားမလုံလောက်ဘူးတလောကလုံးမှာပေါင်းပြီးစဉ်းစားရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းပဲเนาะအပေါ်ရင်တွေးကြည့်ရင်လည်းစိတ်ကိုတက်တာမှုအများကြီးဖြစ်စေတယ်ယောဂဖြစ်နေတယ်တချို့ဆိုရင်အမြင်ကဘယ်လောက်ထိကျင်းတော့ဆိုတော့မလီငါမှဖြစ်ရလေခြင်းဘယ်လောက်ညံတုံးတော့တကယ်တော့သူ့မှာဖြစ်တာလားဘယ်ဟုတ်မှာတော့အကုန်ဖြစ်နေတာလေဟောတချို့ဆူဆူဝါးဝါးအက်ဆီဒင့်တွေဖြစ်ပြီးတော့တည်တယ်ဟောပြောကြပြီအဲ့နာမှာလည်းသူတယောက်ပဲဖြစ်တယ်လို့လို့ဖြစ်နေတာကိုဘယ်တော့မှဖြစ်ရလေခြင်းကန်ဆိုးလိုက်တာတကယ်တော့အဲ့လိုအက်ဆီဒင့်ဖြစ်တာရောသူတယောက်ဖြစ်တာလားဓာတ်ထုတ်ခံရတာသူတယောက်လားအပင်မောကျတာသူတယောက်လားအများကြီးပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနှီးမျိုးစုံနဲ့တတ္တဝါတွေဟာပျက်စီးနေကြတာကိုတယောက်တည်းဖြစ်တာကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အများအားလုံးဒီလိုဖြစ်နေတာလို့စဉ်းစားခိုင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နိလန်းဟာဘလောက်ခင့်မိပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားဟုတ်လားဟိုတလောကအောက်ဆိုးစရာတော့ဟောတာဘုံဘုံသဘောကျတယ်အနတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတော်ပြောတာလေအစင်မပြေမှုတစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ကို့မှသာလေဒါမျိုးဖြစ်နေတာလို့မစဉ်းစားပါနဲ့တဲ့ကို့လိုဖြစ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးလို့စဉ်းစားရမယ်အတ္တဆိုတာကိုပေါ့နော်အနတ္တဆိုတာအားလုံးကိုမျှပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆရာတော်အဲ့ဒီမှာအတိပဲဖွင့်လို့တဲ့သဘောရှိတယ်တေချာတာတော့အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့စိတ်ကအထိုက်လျောက်ပဲဖြစ်သွားတော့ပေါ့သွားတော့ကို့ဒုက္ခတွေကနော်ကွဲကြီးသွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတော့ခွဲဝေပေးလိုက်ရတယ်လို့မျိုးတောင်ဖြစ်သွားဘယ်သူမှတော့ယူလိုက်တာတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာငါမှဒီလိုဖြစ်ရလိမ့်ချင်းဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ကြံ့နေပြီလေးနေပြီတကယ်တမ်းအဲ့ဒါဟုတ်ကောဟုတ်သလားဘယ်ဟုတ်မတော့ကိုယ်လိုဖြစ်နေတဲ့လူတွေပါတော့အပုံကြီးလေအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့အမှန်တရားကိုစဉ်းစားလိုက်ရရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကလည်းဘာဖြစ်သွားတော့အကျိုးရလက်အနေနဲ့ဆင်းရဲနေတော့တာချမ်းသာမှုဖြစ်သွားတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီဒေသနာနဲ့အဲ့ဒီအောက်ဆိုးဆရာတော်ရဲ့စကားကိုရှင်းပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကိုမြတ်စွာဘုရားအိုနာတေခွဲကံတွဲကိုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာတဦးတည်းတယောက်တည်းကိုစဉ်းစားနေတလောကလုံးဒီတိုင်းဖြစ်နေတာအဲ့ဒီကြတဲ့မှာညံဘာဖြစ်သွားတော့ကြီးသွားနော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာနော်လမ်းချောင်းပေါ်ရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အသုံးလုံးလေးပါဟောတယ်အဲ့ဒီမှာလမ်းချောင်းပေါ်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလမ်းချောင်းကိုညားအောင်ပွားပြီးဆိုရင်ခုနပြောတဲ့တန်ယောဇနာနေတပတ်တော်ပြည်ရင်ဒီတန်ယောဇဉ်ကုန်လုံးကုန်သွားမယ်အနုတေယဗျံတီဟွန်ဒီအနုတေယအလုံးကုန်ခန်းသွားမယ်လို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံဘုံပြောနေတာကဟောနောက်ဆုံးအဆင့်အမြင့်ဆုံးအမြင်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါပါလေမြေခွေးစိတ်ဓာတ်အနေထားကနေရှင်သေးစိတ်ဓာတ်အနေထားကိုတက်ရမှာဘုံဘုံတို့ကပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့ဘယ်စိတ်ဓာတ်နဲ့သွားရတော့မြေခွေးစိတ်ဓာတ်နဲ့သွားတာနောက်ခုပြလိုက်တဲ့ခဲတို့ဒုတို့လောက်ပဲဒုက္ခရဲ့လက်တွေတည်းခံလို့ထင်းနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒီဒုက္ခဘယ်ကလာလဲလို့ဘုံဘုံတို့ကမကြည့်မိဘူးဒုက္ခရဲ့လာရနော်တကယ်အဓိကအကြောင်းတရားကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဒီအဓိကအကြောင်းတရားပါတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲဟုတ်လားပို့ပြီးတော့အကြောင်းတရားကိုတိတိရှာပြရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့လောဘပေါ့လောဘမကင်းလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဒုက္ခမျိုးစုံတွေ့ရတယ်အ
တော့ဒီအတကယ်အဓိကလက်တည်ခံဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားကိုပြပါရှင်တော့ဘာကိုပြရမှာတော့လောဘကိုပြရမှာနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီလိုဒုက္ခနဲ့ကြုံနေတဲ့အချိန်မှာနော်ဒုက္ခကိုနည်းအောင်လုပ်မယ်ဒုက္ခကိုပြေလည်အောင်ရှင်းဆိုင်မယ်ဒါတွေလည်းလုပ်ရမှာပါမလုပ်ရဘူးလို့မဆိုလို့ဘူးသို့တော့ဘယ်ထိတော့သွားရမှာတော့ဒီဒုက္ခတွေလုံးဝငါလွတ်သွားအောင်လွတ်မြောက်သွားအောင်ချုပ်ငြိမ်းသွားအောင်လုပ်မဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးအ ਨੇ ဆုံးအဲ့ဒီစိတ်အဲ့ဒီမျိုးစီလေးလောက်တော့ချနိုင်ဖို့လိုမယ်ပေါ့သဘောပေါက်လားဘုံပြောတာကိုအဲ့လိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားရမယ်။သတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အမြဲမပြတ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ့်အရာဘယ်နှမျိုးတော့ငါးမျိုး။နော်။အိုနာတေကွဲကန္နတွဲအမြဲနေတိုင်းရှု။ဟုတ်လား။ဒါကိုရှုခြင်းအဖြစ်အကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းတရားမှန်တွေကိုဖိရှားနိုင်မယ်။ကုသိုလ်တွေမေ့နေတဲ့အနေအထားတွေရောကြသွားမယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ငါရင်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အားလုံးမှာဒီလိုဖြစ်နေတာလို့စဉ်းစားရင်နောက်ဆုံးဉာဏ်တွေအဆင့်နဲ့မြင့်ပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်တော့ရနိုင်တယ်အဲ့ဒီထီသွားတာနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံတရားဟောတာတဏှာကြီးတောင်ကျော်သွားပြီဟုတ်လားပြောပြီဆိုရင်လည်းလိပ်ပတ်လေယုံလေးတော့ပြောမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံတို့ပြောခဲ့တာလေးတွေအစီအစဉ်တရားရှိရနော်ဒီမှာဟုတ်လားပထမပါပြောတော့အကြောင်းအကျိုးလောကကြီးကိုဖြစ်ရှင်တိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်เสียအကြောင်းရှိအောင်လှုပ်ထားရင်ဖြစ်မယ်မဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုရင်လည်းမဖြစ်အောင်ဖြစ်เสียအကြောင်းတရားတွေကိုမလုံနိုင်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတော့ကျမကြီးရဲ့အဓိကအကြောင်းတရားပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပါတော့သဗ္ဗာယဖြစ်အောင်နေတတ်ဖို့အဲ့ဒါပြည့်စုံပံအကြောင်းတရားအတိတ်အကြောင်းတရားပါတော့သူများကိုမနှိပ်စက်ဖို့မညင်စဲဖို့တနာကရုဏာရှိဖို့ဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာကျမကြီးလည်းအရေးကြီးတယ်ဒီပိုင်းတစ်ထဲမှာစိတ်ချမ်းသာဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ကျမကြီးနဲ့ချမ်းသာခြင်းဟာဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာပြောရနော်အဲ့ဒီကျမချမ်းသာခြင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံဖို့အတွက်ဘုန်းဘုန်းတို့ဟာအကြောင်းတရားတွေကိုဘာလို့မတော့ပြင်ရမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေပါတော့ကံစေဥဒုအားရဟုတ်လားကံအကြောင်းတရားကိုပြင်ဖို့အတွက်ဘုန်းဘုန်းဘာပြောရတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိနဲ့မေတ္တာတရားစေနာကောင်းနေဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက်အလုတ်ကောင်းနေမှာအလွန်အဆင့်မြင့်တဲ့အလုတ်တွေပေါ့နော်ဟုတ်လားစိတ်ကိုပြင်ဖို့အတွက်ဘာလို့မတော့စိတ်ကိုရှင်ရဲစေတဲ့တုံ့လှုပ်စေတဲ့လောဘဒေါသမောဟတရားတွေဝင်မလာအောင်တတိနဲ့ထင်ရမယ်စိတ်ကိုခိုင်မာအောင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်လားဥဒုနဲ့အာဟာရကြတော့ကျေတယ်နော်အပူအေးမြောင်နေမယ်အစားတော့တင်တင်လျောက်ပတ်အောင်စားတက်တော့တဲ့ရမယ်ဟုတ်လားဩနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာပညာရှင်တွေရဲ့နီလန်းတွေကိုလည်းဘုံဘုံတို့ရှောင်လို့မရဘူးလောက်ရမှာဟုတ်လားဘာလို့ရမှာတော့လက်ဆေးရမယ်မတ်တက်ရမယ်အပေါင်းဖော်တွေလူစုလူဝေးတွေကိုတက်နိုင်တယ်ဗျာရှောင်ရမယ်ဩရှောင်လို့မရတဲ့အနေအထားကျုံလာရင်လည်းစီလီကန်လေးနဲ့ကိုယ့်ကိုကာကွယ်မှုအပြည့်နဲ့နေရမယ်ကိုဘက်ကဘယ်သူမှမျက်နှာလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုအနေထိုင်မတက်တာဒီပင်လေဒါကိုကန်ဆိုးတာပဲလေကိုအလုတ်ကဆိုးတာကိုကောင်းကောင်းမှမလုတ်တာကန်ဆိုးတယ်ဆိုတာငကိုတော့ကဆိုးခဲ့တာကိုပြောတာကြီးရဲ့လို့ထင်မနေနဲ့ငကိုတော့ကဆိုးခဲ့တာလဲဒီထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်တချို့ကငကိုတော့ကမဆိုးဘူးအခုကိုဆိုးနေတာရှိတယ်ဟုတ်လားကောင်းကောင်းမလုတ်ဘူးဆိုရင်ဒါပါဖြစ်ပြီတော့အလုတ်ဆိုးတာပေါ့အလုတ်ဆိုးကန်ဆိုးတာကန်ဆိုးရင်ရလက်ဆိုးမှာနော်ဟုတ်လားအဲ့မှာတယောက်တည်းနေဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဗာလေးပြောလိုက်တော့တယောက်တည်းမြန်ကင်းအောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တစ္ဆာလေးပါအမှန်တရားကိုတော့သိနိုင်တယ်လူရားလည်းသိပြီးတော့မပြောနဲ့เนาะဟိုကလေးတွေပြောလို့ပြောရမှာခစ်ကြီးကသိကောင်းတာမဟုတ်ဟုတ်လားလူရားလည်းသိပြီးတော့မပြောနဲ့เนาะခစ်ကြီးကသိပြီးတော့ကောင်းတာမဟုတ်ဟုတ်လားလေတွေကတောင်ကူးနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ခက်ခွာခွာနေပေါ့နော်လူချင်းခွာပါဘာချင်းတော့နှီးရမှာတော့နှလုံးသားချင်းတော့နှီးရမှာဟုတ်လားအဲနောက်ဆုံးဒီကိုဗစ်ကာလမှာအမျက်ထုတ်ဖို့အကောင်းဆုံးအမြင်အကောင်းဆုံးအတွေးအကောင်းဆုံးအလေးအကျင့်ဗာပြောတော့ဘုံဘုံဒုက္ခတော်တွေမှနေတာဒုက္ခဘုံတွေမှနေတာဒုက္ခလွတ်အောင်ရှောင်လို့မရခန္ဓာလက်ရှိနဲ့ဒုက္ခနဲ့မတွေ့ကျင်ပါဘူးဆိုလို့မရခန္ဓာလက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခတွေ့ရမှာနော်မတွေ့ကျင်မှုဟိဆိုရင်တော့ဒီခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းအောင်လုပ်ရမယ်ဒီခန္ဓာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလောဘကိုပယ်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ရှင်သေးစိတ်ဓာတ်မွေးရမယ်ပေါ့နော်မြေခွေးစိတ်ဓာတ်နဲ့တင်ရက်နေလို့မရဘူးအဲ့တော့အကောင်းဆုံးလုပ်ကပါလေလို့မေးရင်တတိပဋ္ဌာန်အလုပ်ဝိပဿနာအလုပ်ဟုတ်လားတွဲဖက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အလုပ်ကပါလေအိုနာတိကွဲကဏ္ဍတွဲအမြဲနေတိုင်းရှုဟုတ်လားဒါပြောခဲ့တဲ့စကားအားလုံးရပါလေအနှစ်ချုပ်ပါနော်ဟုတ်လားနောက်တစ်ပိုင်းမှာတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဗာပြောခြင်းတုံးဆိုတော့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာယောဂဝေဒနာဟိုတက်တာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ဒါတိုင်ဟောခဲ့တဲ့တုတ်တန်လေးတွေကိုရှုပြီးတော့ပြောခြင်းတာပါနော်ယောဂာနဲ့နော်ရင်ဆိုင်လာရပြီဟေ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မတော့တတ်နိုင်သမျှယောဂာနဲ့မတွေ့အောင်တော့နေတာပဲနေတဲ့ကြားထဲကလည်းအခက်မသိရင်တွေ့နိုင်သေးတာပဲဒီကိုဗစ်နဲ့မတွေ့လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနာမှာပါစိတ်ချအဲ့ဒါဟုတ်လားသူ့တခုတည်းသွားကြောက်နေလို့မပြည့်စုံဘူးဟုတ်လားတစ်ချိန်ကြာရင်ဘာလုပ်ရမှာတော့
ဒါမှပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုနာလာပြီးဟေ့ဆိုရင်ဘလို့နေဘလို့ထိုင်မလဲဘလို့စဉ်းစားမလဲအဲ့ဒါမျိုးဆိုပါဗျာသင်ပေးထားတာလေအဲ့ဒါဘုံဘုံသုတ်တန်လေးတွေ၃ဘုတ်လောက်အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောင်းမယ်လို့စိတ်ကူးထားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးတွေမှာတွဲဖက်ပြီးတော့နားထောင်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့နော်ပြည့်စုံတယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါဒီပထမပိုင်းကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဘုံဘုံတို့အဆုံးတတ်ကြအောင်နော်ဒါကြောင့်ပြုလို့အထုတ်ထားကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့သည်မေညာပုညံမြေနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသ

ိမိနာသမေအတ္တပုရိသေနတတေဧကထာနေဝါသောမအဟောတိမေဖျက်တပိတော်မအိမိနာသအတ္တပုရိသေနဣမသူရောနှင့်တတေအတုတကဝဧကထာနေတခုသောနေရအယ၌ဝါသောနေထိုင်ရခြင်းသည်မအဟောတိမဖြစ်ပါစေလင်ဣမသူရောနှင့်တပိတော်မနေရဒေသအယတခုမှအတူတကွာနေထိုင်မှုမပြုရပါစေတည်းဒီစုတောင်းအဲ့ဒီစုတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲလို့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့လေရတ္တရယထေရီအလောင်းပါပဲနော်သူမကျေနပ်ချက်တွေတပုံကြီးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘယ်လိုလဲလို့မေးတော့ဥစ္စံတို့ဘုရားအလောင်းမင်းကုသအလောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုးတချိန်လေးသေးချင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိန်းကာလတုန်းကသူမိတ္တအမည်ရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတဦးအဖြစ်နဲ့ဘုရားတို့ဘုရားအလောင်းရဲ့မြောက်သားတော်အဖြစ်သူကစူတောင်းပန်းထွက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲခုတချိန်မကျေနပ်ချက်တွေအကောင်းလာတော့ဘာဖြစ်ပြန်လဲဒီမသူတော်နဲ့တဏှာထဲမှာဘယ်တော့မှမနေထိုင်ပြစေနဲ့ဒီစုပြန်တောင်းနေတယ်စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေမဆန်းကျယ်ဘူးလားစိတ်ဆန်းကျယ်တယ်နော်စိတ်ဓာတ်တွေဆန်းကျယ်တဲ့အတွက်ကံလေးတွေကဆန်းကျယ်သွားတယ်ကံဆန်းကျယ်တဲ့အတွက်အကျိုးပေးတွေဘယ်လိုဖြစ်လာလဲအကျိုးပေးတွေလည်းဆန်းကျယ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒီတော့ဒီစုတောင်းချက်ကိုဘေးကမက်လို့ခေါ်မယ်ထင်တယ်နော်မင်းကုသအလောင်းကကြားလိုက်တော့ဘာလုပ်တယ်လဲသူ့အတွက်မွန်ကိုမစားဘဲနဲ့သူလောင်းထားတဲ့အရှင်ပြိစိကဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်ထဲမှာတည်ရှိနေတဲ့ထောဘတ်တွေအပေါ်မှာသူ့မုံနေသွားပြီးအပေါ်ကထပ်ဆင်ပြီးလောင်းလှုပ်လိုက်တယ်။လောင်းလှုပ်ပြီးတော့သူကဗန်စုတောင်းမြန်တယ်လေ။သူရေးဆွဲလိုက်တဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်နော်။ဗန္တိအီမန်ယောဇနတတေဝတန္တံပိအာနိတဝမမပါဒဇာရိကံကတုံတမထောဘဝေယံ။ဗန္တိအရှင်ဖေယယောဇနတတေယူဇနာတရားကြွားချတဲ့အရ၌ဝတ္တန်တံပြီးနေထိုင်သည်လီဖြစ်သောဤမှဤအမျိုးသမီးကိုအာနိတဝါဆောင်းယူနိုင်၍မမဖျားတပိတော်ဤပါဒဇာရိကံချေရင်အလိုကျွေးကိုကာတုံးပြုခြင်းဟာတမန်ထောစွန့်နိုင်တဲ့ရောက်ကြသည့်ဘဝရန်ဖြစ်ရပါလို့ဤဟောသူကဒီစုတောင်းနေရှင်ဖျားဒီအမျိုးသမီးဟာယူဇနာတရားကွာဝေးနေတဲ့နေရာမှာရှိခြင်းလည်းရှိပါသည်ယူဇနာတရားလောက်ဝေးကွာတဲ့နေရာမှာနေထိုင်နေတဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုတပည့်တော်ဆောင်ယူပြီးတော့တပည့်တော်ရဲ့ချင်းရင်အလုံအကျွဲ့အဖြစ်ပြုလုပ်ခြင်းဟာစွန့်နိုင်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ဖြစ်ရပါလို့ဤဒီစုတောင်းရတယ်တောင်းနေစုမပြေဘူးလားဆိုတော့ပြေကြတယ်ဘာကြောင့်လဲအလူကံဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့အရှင်ပြိစေကဗုဒ္ဓကိလေသာအတော်ကင်းစင်နေတဲ့ယဟနာအရှင်မြတ်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်တယ်တိတ်ပြီးအစင်တမ်းမြက်လူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတုံးနဲ့တူမကျေနပ်ချက်တွေရှိတာမှန်ကြပြီမဲ့လို့တိလစင်ကျင်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်။တရားတော်နိလအဖြစ်ရှားဖွေရရှိတဲ့လူဘဝတို့ပစ္စည်းစုကလည်းဖြစ်နေကြပြန်တယ်။ဒီအကြောင်းအင်္ဂါလေးတွေကစုံညီနေတော့သူတို့တောင်းနေစုမပြေဘူးလားရှင်းလာကြတယ်။ပပဝရီကလည်း32တောင်းတိုက်ခန်းမှမိမထုံမဲလင်းတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတူလားဖြစ်ရပါတယ်။ဒါပြီမဲ့လို့တစ်ချိန်မှာမင်းကုသအလောင်းရဲ့ဘုန်းကံကြောင့်မင်းကုသအလောင်းရဲ့ချင်းရင်အလုံအကျွေးလာပြီးတော့ဖြစ်ရပြန်တယ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့တို့ဘာဖြစ်နေလဲတထယံကရဏံသောကုတ္တောကန္တဝပုံခဏိတတပုဗ္ဗကမ္မတဝတိနဝိရူပောဟောတိတချိန်မှာမင်းကုသအလောင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့သောထမင်းကုသအလောင်းသည်ကုတ္တောအမျက်ထွက်ခဲ့သည့်ဖြစ်၍ကန္တဝတော်၏ဘုန်းရှိပစ္စေကဗုဒ္ဓတပိတ်ထဲ၌တည်ရှိတဲ့မုံကောကဏိယူခဲ့လေပြီသူ့အတွက်မုံနေလှူရကောင်းလဲဆိုပြီးတော့ဒေါသထွက်ပြီးတော့ရှင်ပြိစေကဗုဒ္ဓရဲ့တပိတ်ထဲမှာတည်ရှိနေတဲ့မုံကိုပြန်ယူလိုက်။တတထမင်းကုသအလောင်းဤပုဗ္ဗကမ္မသာရှေကံဤဝတိနစွမ်းအားကြောင့်ဝိရူပောအစင်မလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောဒီဖြစ်ခဲ့ရလေပြီ။သူဒါနပြုစဉ်အချိန်ခါတုန်းကသူ့ရဲ့ဒါနကံလေးကိုပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ဒေါသတွေခြံရမထားဘူးလား။ခြံရထားတယ်အရှင်ပြိစိကဗုဒ္ဓအပေါ်မှာမကျင့်တတ်ချက်ကတော့တိတ်အာမကောင်းပါဘူး။မကြီးလို့သူအပေါ်နဲ့အကိုလို့သူအပေါ်နဲ့မကျင့်တတ်ချက်တွေကတိတ်ပြီးတော့အာကောင်းနေတယ်။ဒေါသတွေကတိတ်ခြံရံထားတယ်။အဲ့ဒီဒေါသတွေခြံရံပြီးတော့မှသူကကံတစ်ခုကိုပြုစုပြုထောင်တော့ဒေါသကြီးတဲ့ကံတစ်ခုကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်ရလဲ။အကြည်တန်အယုတ်ဆိုးရတယ်။အကြည်တန်အယုတ်ဆိုးရုံနဲ့လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘာတွေဖြစ်ရလဲ။စိတ်မချမ်းသာဖြစ်ရပြန်တယ်နော်စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာမနေရဘူးဘာကြောင့်လဲပပဝရီပေါ်မှာအစွဲကြီးစွဲပြီးတော့ဒုက္ခတွေအကြီးကျယ်
ရောက်ခဲ့တယ်သောကရီအကြီးကျယ်ရောက်ခဲ့တယ်အကယ်၍သာဒီလိုဒေါသတက်တဲ့ခြံရံပြီးတော့ကံတကုတ်ကိုမပြုစုမပြုထောင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုဆင်းရဲရတဲ့ဒုက္ခနဲ့တွေ့ပါမလားမတွေ့နိုင်ဘူးလေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းချီပြီးပါမီဖြစ်နေတဲ့တရကောင်အချင်းချင်းဖြစ်ကြပါတယ်နော်ဒါပြင်းနဲ့တစ်ချိန်မှာအကြောင်းမလှတဲ့အခါကျတော့စိတ်ဓာတ်တွေကဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဒုနဲ့ဒုစရောင်းလေးတွေကြားထဲမှာမှတ်သွားကြတယ်ဒါကြောင့်ကုက္ကလနည်းနည်းဆန့်ကျင်ကြည့်ကြမယ်တချို့သားသမီးတွေတချို့မိဘတွေသာသမီးတွေဆွဆုံးပါလို့မရတဲ့အခါမိဘကတခါတလေဘာဖြစ်တတ်တယ်ကျင်းသေးတဲ့သဘောလေးတွေရှိလာတယ်နင်တို့နဲ့ဒီတဘောပဲတွေ့ပြစီနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမတွေ့ပြစီနဲ့ဆက်နေပြန်ပြောကြတယ်နော်အဲဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေခြံရံပြီးတော့တူနဲ့တူကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်တူနဲ့တူတွေ့ကြုံတဲ့အခါဘာဖြစ်မလဲလာပြီနော်ဥပပတ္ထနာယသာသဒါနအိစီသာသတို့ပပဝရီတိပပဝရီတိလည်းပဲဥပပတ္ထနာယရှိဘွားကတောင်းတခဲ့တဲ့အဆူရုကြောင့်တန်ထမင်းကုသကောနာအိစီအလိုမရှိခဲ့ပြီရှိဘွားတို့ကသူကကံကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့ခြင်းအချင်းကံကမင်းကုသအပေါ်မှာလိုလားတောင်းတတဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြုခဲ့သလားမပြုခဲ့ဘူးမလိုလားမတောင်းတတဲ့မတွေ့ရမကြုံရမဆုံရလိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဒီကံကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်မင်းကုသမြင်နာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲစိတ်ဓာတ်တွေအကြီးကျယ်ကျန်းဆင်းပြီးတော့လန့်တော့ပါတယ်နော်လန့်တော့ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးသူရဲ့ပါလေမိဘယထံဖြစ်တဲ့မတ္တရေတိုင်းကိုပြန်ပြေးတော့တာပဲဒီယောက်ျားအနမတဖွားမှနေခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒမရှိဘူးဒါဖြစ်ရင်ဒီလိုယောက်ျားအနမမခွဲရဲ့မခွာနိုင်ဖြစ်နေတာတွေကဘာဖြစ်လို့လဲဩအဖြေပေါ်လာပြီနော်ခွဲခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကံကိုပြုစုပြုထောင်ခြင်းခွဲနိုင်မလားမခွဲနိုင်ဘူးလားခွဲနိုင်တယ်မခွဲခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကံကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တော့ခွဲနိုင်အောင်မလားဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာမခွဲနိုင်နော်ဒီနေ့ပဲအမရှင်ကျောင်းအောင်ဆရာမကြီးလာရောက်ရှိလာပါတယ်နော်သူ့အမကြီးတယောက်အကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဘယ်လိုမှခွဲခွာလို့မရနိုင်ဘူးခွဲခွာနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိတဲ့အဲ့အတွက်သူတရားအထုတ်ခြင်းပဲလို့အထုတ်လို့မရဘူးဒီကျောင်းပြောသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့ကံကဒီလိုခွဲလို့မရနိုင်လောက်တဲ့ကံမျိုးကိုတစ်ချိန်ကပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့ကြတယ်ဒီကံကအကျိုးပေးနေလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှခွဲလို့ခွာလို့မဖြစ်နိုင်ခွဲခွာလို့မရနိုင်တဲ့အခြေအနေကလည်းရှိတယ်။မာကြီးလို့သူကအိယာထဲမှာလဲနေတယ်။ကျွေးမှစမ်းနိုင်တဲ့ဘဝ။ရင်းချင်းချင်းငယ်ကိုသိမ်းဆဲပေးမှရနိုင်တဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်နေ။အနန်းကခွာတော့လို့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ရဲဆက်ဆက်ပစ်ထားခဲ့ပါလားဆိုတော့ဒီလိုပစ်စွန့်နိုင်တဲ့စွမ်းအားစိတ်ဓာတ်ကလည်းမရှိကြဘူး။ဘယ်လောက်ကောင်းလဲကျန်းနေ။ဟုတ်တယ်ဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲနော်။ကန်နေကန်နေကံကအကျိုးပေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိတရားအထုတ်ခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုတောင်းလာပြီးအနောက်ချက်မဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ခုအချိန်ခါဟာမိမိတို့ကံတွေကိုပြုစုပြုထောင်နေတဲ့အချိန်ခါအချိန်ခါဖြစ်နေတော့မကျေနပ်ချက်တွေဒီဘုံကြီးနဲ့ဒေါသတွေဒီဘုံကြီးနဲ့ဒီကံကိုထူထောင်တဲ့လားမထူထောင်နေဘူးနှိမ့်စဉ်ကံတွေကပြုလုပ်နေကြတယ်။ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေလည်းဖြစ်ကြတယ်အလူရည်စက်လက်နဲ့မကွာနေထိုင်တဲ့မြေကောင်းသားတွေမြေကောင်းသမီးတွေဖြစ်ကြတယ်ဒါနဲ့ကံဒီနှိမ့်စဉ်လောလောပြုစုပြုထောင်နေတယ်အ ਨੇ စုံအဖြစ်ဘုရားကိုရေးတစ်ခွက်ပူဇော်မင်းစီမိတိုင်လူတိုင်းပါဒါအောက်ထိတ်ဆုံးနော်ဒီတော့ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုထူထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှိမ့်စဉ်သီလတွေစောင့်တည်နေတယ်နှိမ့်စဉ်တအားတော်မြတ်သမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုပွားများနေကြတယ်ဒါကံဒီထူထောင်နေတာပဲအဲ့ဒီလိုထူထောင်နေတဲ့အချိန်ကမှတဏှိတာပတ်လည်းမှမိမိရဲ့စိတ်ထားလေးတွေကဖြူစင်တန်ရှင်းနေမယ်ဆိုရင်ဒီကံဒီဟာအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကမှမဖြစ်မလဲဖြူစင်တန်ရှင်းသွားမယ်အကယ်၍စိတ်ဓာတ်တွေကညှဉ်းနှွမ်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲညှဉ်းနှွမ်းတဲ့အကျိုးတွေကိုပေးတတ်တယ်အဲ့တော့ကံတခုပြုစုပြုထောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာစိတ်ဓာတ်တွေညှဉ်းနှွမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ညှဉ်းနှမ်းတဲ့အကျိုးတွေပေးပုံနဲ့ပတ်တယ်လို့နော်အထူးသဖြင့်ကံတခုကိုပြုစုပြုထောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာအိဒါလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိုယ့်တဲ့သာမနာလိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေခြံရံပြီးကံတခုပြုစုပြုထောင်ခဲ့လို့တန်ဝေကရောက်ပဲကောင်းတဲ့ဘုဒ္ဓဇာကြောင့်လေးတခုတစ်ချိန်ကတော့ဟောခဲ့ဖို့ပါတယ်နော်မနာဘူးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နာဘူးထမနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လည်းနာဘူးထမပေါ့မနာဘူးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လည်းအတိပေါ့နော်ဇဘုကမထေရဲ့အလောင်းလေးပဲဇဘုကမထေရဲ့အလောင်းကတော့ဦးဇင်းတို့ကတ္တဗဗျာရှင်လက်ထက်ကမြေဖျားခံခဲ့တယ်ပဲဆိုကြပါစို့နော်ကတ္တဗဗျာရှင်သာသနာတော်ကလူတို့ရဲ့တန်တန်းအနှစ်2000တန်းမှာပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့တဲ့သာသနာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဇဘုကမထေအလောင်းကလည်းကတ္တဗဗျာရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာနှစ်ပေါင်း2000တိုင်တိုင်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ300အကျင့်မြတ်တွေကိုဖြည့်ကျင့်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒ
ဒါပြင်းနဲ့သူကတောကြောင်တကြောင်ခွာတရင်သုံးတယ်။ကျောင်းနေကိုတော့ကျောင်းနေကိုတော့တူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းတကလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီနေ့ကျောင်းတကလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝတ္တရားကြီးပါတယ်သူကအိမ်မှာအမြဲတမ်းဆွမ်းဝတ်တယ်ပြီးတော့ဆွမ်းဖြင့်ပြုစုလုပ်သေးပါတယ်။တစ်ချိန်သူတို့ရွာတဲ့ကွအရိယာဘုပြင်ပြင်စုံစုံနဲ့ကြီးညိုပဲဂုံအင်းဒီရင်သိခါရီကိုဆောင်ပြီးတော့ဆွမ်းကံကြွဝင်တော်မူတဲ့ယဟန္တာမထေရတစ်ပါးယဟန္တာတိလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။မထေတို့ရဲ့အိန္ဒြေသိက္ခာနဲ့ပြည်စုံမကိုကြည့်ပြီးတော့အလွန်ကြီးညိုသွားတဲ့ကျောင်းတကာကကြီးညိုပြီးတဲ့အခါကျတော့အိမ်မောပင့်ဆွန်လေးကသူ့ကျောင်းတိုင်ကိုတော့သဘုကမထေအလောင်းနဲ့လည်းအတူတူပဲဆွန်ကပ်ပါတယ်ရိုးရိုးတည်တည်နဲ့အာကန္တုကိုတော့ကိုပြုစုတယ်လှုပ်ကြည့်တယ်အာကန္တုကိုတော့မှဆံမင်းကြီးကရှင်နေတော့စတ္တတိကိုတပြီးတော့လွတ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာစတ္တတိလှုပ်ပြီးတော့ဆံလေးကိုအချခိုင်းတယ်တန်ခမ်းအသည့်တွေလှူဒန်းတယ်ရင်းဆက်ဖို့ရန်အတွက်ဂရင်းကြောင်ဆောင်တွေလည်းပို့ပေးတယ်။ကျောင်းမှာကြကြနက်နက်နေရာတွေခင်းကျင်းပြီးတော့တရင်သုံးဖို့ရန်လည်းယူသေးစွာလျှောက်ထားတယ်။လျှောက်ထားပြီးတဲ့အချိန်ကနောက်နေကြတော့ကျောင်းနဲ့ကိုရောနဲ့အတူတပြီးတော့ရဲ့အိမ်၌ဆွမ်းဖြင့်ကြွပြောက်ဆွမ်းကြွရောက်ဖုံးပေးဖို့ရန်အတွက်လည်းပြင်ဖြစ်ခဲ့နော်။အဲ့ဒီအချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဇဘုကမထေအလောင်းလျာဖြစ်တဲ့ကိုရောကညူစုဆုံးမြောင်းတယ်။ကြည်တယ်ခုမှတွေ့ရတဲ့ကိုရောကသူ့တိတ်ကြည်ညိုလိုက်တယ်နေပေါင်းများစွာငါ့ကိုကိုယ်ကိုစိတ်ကပ်ပြီးငါ့အပေါ်မှာတော့ဒီလောက်မကြည်ညိုဒင်းကိုတော့ဒင်းဒီလောက်ကြည်ညိုရလားဟောကိုယ့်ရဲ့သားမနာလိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတော့ဒီလောက်ပေါ်ယုံတဲ့စိတ်ကိုချုပ်တီးနှိမ်ခဲ့ရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ဓာတ်ကမချုပ်တီးနှိမ်ဖြစ်သွားတယ်မချုပ်တီးနှိမ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ညဏ်ကြီးအခါကျတော့မလုပ်တယ်လေအဲ့ဒီအာဂန္ဓုကိုတော့ထန်သွားပြီးတော့သူက၄မျိုးသောဆေးရည်ချင်းဖြင့်ဆေးရည်ဘယ်လိုလဲအာဟုသောအာကန္တုကကုတ္တံဘိကတတေကိဟိဗတ္တံဘုဇဏတောဝရတရမိလံခတိတောဒါကနံပါတ်1အာဟုသောအာကန္တုကငါရှင်အာကန္တုကတေငါရှင်အဖို့ကုတ္တံဘိကတကိဟိကြောင့်တယကသူကျွဲဤအိမ်၌ဗတ္တံဆွမ်းကိုဘုဇဏတောဖုံးပေသုံးဆောင်ရခြင်းထက်မိလံမစင်ကိုခရီတုံခဲစားခြင်းကဝရတရံတန်လွန်၍မြင့်မြတ်လှပါ၏ငါရှင်အာကန္တုအရှင်ဘုရားအဖို့ကျောင်းတကသူကျဲတေကရဲ့အိမ်မဆွမ်းကိုစားသုံးခြင်းတဲ့မစင်စားနေတာကဘုကောင်းနေဟောဒါကဆင်းရဲခြင်းတစ်မျိုးလို့ဇာကသတ်မှတ်ပါတယ်နံပါတ်1ပဲနော်နံပါတ်2ဆင်းရဲခြင်းကကုဒုံဘိကေနာအာနိဒာနှပိတေနာကေသောဟာရောကေသောဟာရပနတောဝရတရံတလတိကေနကေတိလုံစားပေတောကုတ္တံဘိကေနအကြောင်းတရားကသူကျွဲကအာနိဒာနှပိတေနခေါ်ဆောင်လာတဲ့သတ္တတိဖြင့်ကေသောဟာရပဏ္ဏတောသံမင်ကိုရိတ်ချခြင်းတဲ့ဒါလတိကေနထန်းစေဖြင့်ကေသေးသံမင်တို့ကိုလုံစာပေတုံနှုတ်စေအံသောငါဝါနှုတ်ခြင်းကဝရတရံတလွန်၍မြင့်မြတ်လှပါပေ၏အရှင်ဘုရားရဲ့ခေါင်းကိုအကြောင်းတကာခေါ်လာတဲ့သတ္တရီကသံမင်းတွေကိုရိတ်ပေးခြင်းတဲ့အရှင်ဘုရားကောင်းမှရှိတဲ့သဘင်တွေကိုထန်းစီနှစ်စီဖြင့်ညှက်ပြီးတော့တပင်းစီတပင်းစီနှုတ်ထာကပိုးပြီးတော့မြတ်သေးတယ်ဒါလည်းဆေးခြင်းတစ်မျိုးပဲနော်ကျောင်းသူကသတ္တရီလေးတယောက်ခေါ်ပြီးတော့သဘင်လေးရိတ်ခိုင်းတာမျိုးဘလို့မြန်ကြီးကျယ်လို့လဲဟင်စဉ်းစားကြည့်စာစိတ်ထားပြောပါလေမထက်တတ်နောက်တစ်ခုကုတ္တံဘိကေနဒိဏသာတကနိဝသနာတော်ဝရတရဏကေနဝိစရိတောကုတ္တမိကေနကြောင့်တယကသူကျွဲကဒိဏသတ္တကအနိဝသနတောပေလူအပ်တဲ့အဝတ်ငန်းကိုယုံချင်းထဲနေကေနအောမစီအချိနိသာလေဝိစရိတုံလှဲလဲကျဆား၍နေခြင်းကဝရတရံတန်လွန်၍မြင်းများလှပေ၏ကြောင့်တယကသူကျွဲလှူဒန်းတဲ့တငန်းဝတ်ဆင်မဲ့အစားအရှင်ဖျက်အဝတ်မပါဗလာကိုတိလှဲ့လဲနေတာကပိုကောင်းပါရဲ့ဒါလည်းဆေးရခြင်းတစ်ခုနော်တန်ခမ်းလေးတစုံသူညက်ကကြီးညိုလို့ယူလိုက်တယ်ဝမ်းမြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားဝမ်းမမြောက်နိုင်ဘူးစိတ်ထက်ကမကျင်တဲ့ချက်တွေထုတ်ဖို့ပြောနေတာနော်မကျင်တဲ့ချက်တွေတပုံကြီးနဲ့တကံကိုထူထောင်နေလိုက်တာနောက်တစ်ခုကုတ္တမိကေနအာဘဒမင်းစကေနိဗ္ဗိစနာတော်ဝရတရံဘူမိယနိဗ္ဗိစီတော်ကုတ္တမိကေနကြောင်းတရကသူကျွဲကအာဘဒမင်းစကေဆောင်းယူလာတဲ့ဂရင်းညောင်ဆောင်ထက်၌နိဗ္ဗိစနာတော်အိပ်၍နေခြင်းထက်ဘူမိယမြေကြီးပေါ်၌နေပြီစေတော့အိတ်ချင်းကဝရတရံတလွန်၍မြင့်မြတ်လာပါပေ၏အရှင်ဘုရားကျောင်းတကယူလာတဲ့
ခရင်ကြောင့်သောဘုမအရှင်ပြအိမ်မဲ့အစမြေကြီးပေါ်အိဋ္ဌာကပို့ပြီးညက်သေးတယ်ဒီစဘယ်နှစ်ချက်လဲဆေးလိုက်တာ၄ချက်အဲ့ဒီကံတွေကိုထူထောင်လိုက်တာအနှစ်နှစ်သုံးတိုင်တိုင်သူဖြစ်ကျင်ထားတဲ့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သီလကုသိုလ်စေတနာကံသမာဓိကုသိုလ်စေတနာကံဘာဝနာကုသိုလ်စေတနာကံတွေကသူ့ကိုအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်မသိဖြစ်သွားတယ်မသိဘုံလေးကနောက်တနည်းနန္ဒသောသောဒုက္ခအိယထယောင်တိနာဒနာဟုတ်ဒီပြုပြီးတဲ့အခါဒီအာကန္တုကိုတော့ကျင်းစင်နေတဲ့အခါမှာလက်သလေးနဲ့သွားခောက်ပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒုက္ခကြောင်းတကအိမ်သွားတယ်တကယ်တော့ပြင်းပုံနဲ့ထုတ်လေအဲ့အချိန်ကမှာအာကန္တုကိုတော့ကမရှိတော့ပါဘူးဒီတတ္တဝါတူတော့ငါ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မပြည့်စည်ပါစေနဲ့လို့ဒီလိုစိတ်ထားနဲ့ညဥ်ရံနဲ့ကဇန်အဘိညာဉ်နဲ့ကောင်းငင်ခင်းဖြင့်ကြွသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့သူကဒီအကြောင်းကိုမသိဘူးမသိတော့တကားလေးကိုအကုသိုလ်တွေကဆက်လွန်ကျူးနေတာတကားလေးကိုလက်သေးလေးနဲ့ချီပြီးကြောင်းတကအိမ်သွားအိုးတကားကြီးကိုတော့ကခေါင်းလုံးတီးတာတောင်မှနိုးတယ်ကိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအာကန္တုဖြစ်ပြီးသိအေးကြီးတာပဲဘာပဲညာပဲပြောတော့ကြောင်းတကကလည်းလူပါဖြစ်တော့သူကနည်းနည်းနားလည်လိုက်တယ်နားလည်တော့ဘာလုပ်တယ်လဲသူကြောင်းတိုင်ကိုတော့ကဆုံးနေကကြောင်းတိုင်ကိုတော့ရဲ့တပိတ်ကိုစင်ကြစားဆေးဆွန်းစားပြီးတဲ့အခါဆေးပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှမောင်မြတ်တဲ့ဆွမ်းခဲပဲဘောဇင်းကြီးကိုအဲ့ဒီတပိတ်ထက်ပြီးတော့အရှင်ပြားဒီဆွမ်းကြီးကိုအာဂန္တုကိုရကိုဆက်ကလိုက်ပါဆိုပြီးလှူဒန်းပေးလိုက်တယ်။လန်ခုလတနည်းအားရောက်တော့တပိတ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ဆွမ်းကြီးဒီကိုရတဲ့စားနေရင်တော့ဒီကြောင့်ကဒီကိုရဘယ်တော့မှသွားတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဟောစိတ်ထားကစိတ်ထားကဒီတော့အဲ့ဒီဆွမ်းကြီးတွန်းပလိုက်တယ်။ကြောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအာဂန္တုကိုရကြည့်တော့လည်းမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီကြတော့မှစိတ်ကမကောင်းဖြစ်တယ်။နောင်တရသွားတယ်နော်။အချင်းလုံးမသွားဘူးလား။လွန်သွားပြီကံကြီးကတည်သွားပြီနော်အနေနဲ့တောင်းတတိုင်းဖြစ်ကျင်လာတဲ့သူရဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေကိုဒီအိတ်တာတရားကိုယ့်တဲ့တာမနာလို့တဲ့ဒီစိတ်ထားကဝန်းရံထားတယ်ဝန်းရံထားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲမရေရောက်မရေကနေကျွတ်လာလွတ်လာတော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ဘဝဝင်ခြင်းလောက်လို့ယူဆရပါတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်ကမှလူလောကဟောကတ္တဗဗျာရှင်လက်ထက်ကဖြစ်ကျင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံလေးတွေကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်တင့်လာတော့မြို့ကောင်းသားလေးတူတောက်ထီမှာလာပြီးဖြစ်တယ်ပဲဆိုကြပါစို့နော်တောက်ထီမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအချင်းတန်းအရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲအချင်းတန်းအရွယ်မရောက်ခင်ပေါ့လေကလေးဘွားတွေကမိတ်သွားလို့နော်ကလေးဘွားတွေကသူကအစာကျွေးရင်မစားဘူးသူမစင်မဲ့သူပြန်စားတယ်ငယ်လို့ပဲလို့မိဘတွေကဒီလိုပဲသဘောပေါက်ထားတယ်။ကြီးလာရင်တော့ဒါဆုံဆုံးမလို့ရလိမ့်မယ်လို့ညှောလင့်ထားတဲ့ကြီးလာတဲ့အထီးလည်းကိုယ်မစင်မဲ့ကိုစားတယ်။အဖို့ဘင်းအဖို့ဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးအများရန်ချွတ်နေတယ်။ဂရင်ပေါ်မှာသိရင်ဂရင်ပေါ်မှာဘယ်တော့မှမအိပ်ဘူးမြေကြီးမှာပဲအမြဲအိပ်တယ်။ကံမဆန်းကျင်ဘူးလားဆန်းကျင်တယ်။သူတို့ဘက်ကမစင်စားဖို့ရန်အတွက်ကျင်းစင်ခဲ့တဲ့ကံကမိမိမစင်စားဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းတစ်ခုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ကံကြီးတွေမင်းတွေကျင်းဘူးလားဟမ်နင်ချီးစားနေပါလားဆိုပြီးတော့ကျင်းမြန်ကျင်းမှုကြလားဟမ်အဲ့ဒါပဲသူများစားရမစားရတော့မသေးကြဘူးကိုစားရဖို့ကတော့မသေးကြဘူးလားသေးကြနေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝစီဖေရညွတ်တိုင်းရှာတယ်လို့နော်ပုရိသတ္တဟိဇာတ္တကုထာရိဇာယတိမုခေရာရာစိန်တ္တိအတ္တနာဘာလောဒုဗ္ဗတိတံပနိအရှင်ကောဂာလိကကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာလေးပဲအရှင်ကောဂာလိကကအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အရှင်မောဂလန်တို့အပေါ်မှာမကျင်တဲ့ချက်တွေအကောင်းတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အရှင်မောဂလန်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနှစ်ပါးအပေါ်မှာအမတန်စိတ်ထားယုံပါတယ်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ကသူကလာလျှောက်တယ်ဘုရားရှင်ကဒီလိုမလျှောက်နဲ့အကျဉ်းချင်းတန်းမရဘူးကွယ်လွန်သောမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်ကွယ်လောက်ရောက်တော့သူလည်းခုနကခန်းသီးလုံးကပမာဏရှိတဲ့အနာတွေနောက်ဆုံးပေါက်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းပဲစီလောက်ကနေတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတာနော်ခွင်းထဲလောက်လဲကြာဒီအနာယောဂနှိမ့်စက်ထန်နဲ့သေခြင်းပြည့်စည်ပြီးမရေရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာမြတ်စွာဘုရားကခုနကခါတာလေးဟောတာမွေးလာတဲ့ယောက်ျားရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာဓမ္မကြီးတစ်လက်ပါလာတယ်ယင်းဓမ္မကြီးဖြင့်လူမိုက်ဒီမကောင်းပြောလျက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိပိုင်းခြားတတ်တယ်ဒီကကြီးတွေငွေကြီးရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာဓမ္မတစ်လက်မပါဘူးလားပါပါတယ်ဒီဓမ္မကအသုံးချက်တတ်ရင်တော့အကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်အသုံးမချက်တတ်ရင်တော့ဒီဓမ္မဒီဘာဖြစ်တတ်လဲမိမိကိုယ်ကိုမိမိပိုင်းဖြတ်သွားတတ်တယ်ဒါတတိထားကြနော်အခုဒီမှာကြည့်ပေါ့
ဒီမစင်ကိုသူစားနေတာဘလောက်ကြာတယ်လို့မင်းတော့ဧဝံသောပင်စားပညာတဝတ္တဏီနေကောကုဒံခါရင်တော့ကိသေလုံးစံတော့ဘူမိယံတရမနောဝိတိနာမေတိနှစ်ပေါင်း50ကြာတယ်လို့အနည်း50တိုင်တိုင်မစင်ကိုပဲစားနေရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အချိန်ကကျတော့မိဘတွေကဂုံတိတ်ခါကလည်းတိတ်ကြဆင်းလာပြီဖြစ်တော့မထူတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပရပိုက်ကျောင်းအရန်တစ်ခုကိုတော့ပြီးပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူကစိတ်ထားကလည်းခတ်ထက်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တော့ပရပိုက်တွေကသူ့ကိုမေးတယ်။ငါရှင်ရှင်ဟန်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်အမြတ်စားပြုတ်မလားအညံ့စားပြုတ်မလားအလားစားပြုတ်မလားမေးတော့သူကစိတ်ထက်တဲ့ပုံကိုဆိုတော့အမြတ်စားပြုတ်မယ်။အမြတ်စားပြုတ်ရင်တို့ရဲ့စီကန်းကဘာလို့ရလဲ။တွင်းတွင်တူအဲ့ဒီတွင်းထဲမှာပခုံးလောက်အထိတွင်းကိုနဲ့အောင်တူးရတယ်။တူးပြီးတဲ့အချိန်ကမှတွင်းထဲကိုဆင်းဆင်းပြီးတော့သူ့ပခုံးပေါ်မှာတွင်းနဲ့ပခုံးနဲ့ညီလောက်ပြီးဆိုရင်ပခုံးပေါ်ဖြတ်ပြီးတော့ပြင်ကျက်နှစ်ခုခင်းပရပိုက်တွေကအဲ့ဒီပြင်ကျက်ပေါ်မှာထိုင်ထိုင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ခေါင်းကသဘင်တွေကိုထန်းစီနဲ့ဒဗင်စီနှုတ်တယ်။သူများကိုသဘင်ထန်းစီနဲ့ခုနကသူကျင်းစဲစဉ်အခါကရဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးထန်းစီနဲ့သဘင်အနှုတ်ခံရသလား။မခံခဲ့ရဘူး။ဒါပေမဲ့သူအနှုတ်ခံရဖို့တော့မသေးကြဘူးလား။သေချာသွားတယ်။အဲ့ဒီကံကဖန်တီးပေးလိုက်တယ်နော်။ထန်းစီနဲ့နှုတ်တဲ့ကံမျိုးကိုသူကသဘောကျတယ်။သဘောကျတော့ပရပိုက်တွေဆုံးခံသွားပြီဆိုရင်သူ့ဘောခေါ်တယ်။သူကမလိုက်ဘူး။တပည့်တော်အဲ့အတွက်စားစရာရှိပါတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအရှင်ဖျားတို့ကြွအရှင်ဖျားတို့ကြွပါဆိုတော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပရပိုက်ကြီးဆုံးကအလုံးသွားပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပရပိုက်ကြီးစွန့်ထားတဲ့ကျင်ကြီးတွင်းတဲ့ကိုဆင်းဆင်းပြီးတော့သူကအဲ့ဒီကျင်ကြီးတွေကိုစားအဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးဓမ္မဂရိကဆရာတော်တစ်ပါးဟောတဲ့တရားတစ်ခုဘုန်းကြီးကြားဘူးတယ်ကောင်းပြီဆိုတဲ့ဇမင်းဒုံကြီးတွေကိုသူကရွရွပြီးစားတယ်တဲ့ဟောအဲ့ဒီလိုစားနေတာဖြစ်တော့သူကပရပိုက်တွေကလည်းနည်းနည်းတန်မြတ်ရှိလာတယ်။ဆွန်းလည်းမစားဘူးပြန်လာကြွေးလို့ရှင်။ဆွန်းကလည်းမသွားဘူး။ဒီတော့မလုပ်တယ်လို့ချောင်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီနေ့ချောင်းဖန်တော့မိသွားရော။မိသွားတဲ့အချိန်ကကျတော့မှသူ့ကိုပရပိုက်အရန်ကမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။မောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ရာဇဂျုံမျိုးရဲ့အပြင်ဘက်ကြောက်ဖြာတစ်ခုမှာရာဇဂျုံမျိုးသူမျိုးသားတွေမစင်စွန့်တဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာသူကခြေထောက်တစ်ဖက်မတ္တယခြေတော်တစ်ဖက်ကအပေါ်ဒူးမှထောက်ပြီးတော့မတ္တယပြီးသွားနေတယ်သူလေးစားတယ်ပေါ့လေပုံစံနဲ့နော်အဲ့ဒီစနစ်နဲ့ညအခါကျတော့မှနေထိုင်ပြီးတော့ညအခါကျတော့မှ तू အဲ့ဒီမစင်းလေးကို तू စားတာဘယ်လောက်စားရသလဲပင်စပညာတဝဒဏီနှစ်ပေါင်း55နှစ်ကျန် तू ကံတစ်ခုကိုလွန်ကျူးခဲ့ခြင်းအချိန်ခါကနှစ်ပေါင်း55နှစ်ကြာလားမကြာဘူးတစ်ချိန်ပဲနော်အဲ့ဒီတစ်ချိန်လောက်ပြုစုပြုထောင်လိုက်တဲ့ဒီကံဒီအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကမှငရဲလည်းရောက်ရသေးတယ်။တဏိဌာနစေရနာခေါ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အကုသိုလ်စေရနာတွေကြောင့်ဝဇိဝိရကံကိုလွန်ကျူးတော်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြောဆိုနေတဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံစေရနာတွေကြောင့်ငရဲမှာခံခဲ့ရတယ်။ရှေ့စေရနာနောက်စေရနာတွေကြောင့်အခုလိုနှစ်ပေါင်း55နှစ်တည်းနဲ့လာပြီးတော့ရှင်ကြီးတွေစားနေရတယ်။မစင်နေစားနေရတယ်။အဝတ်မို့ဖဲနေရလဲနှစ်ပေါင်း50ကျတယ်။မစင်စားနေရတယ်နှစ်ပေါင်း50ကျတယ်။သဘင်တွေကိုထန်းစီနဲ့ဒီလိုပဲအနှုတ်ခံရတာလဲနှစ်ပေါင်း50ကြားတယ်။ကရင်ညောင်ဆောင်ပေါ်မှာမအိပ်ဖက်မြေကြီးမှာပဲအိပ်ဆက်နေရတာလဲနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြားလဲ50ပဲကြားတယ်။55နှစ်ကြားတယ်နော်။ဒီတော့ဒီကံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းမိမိကကတ္တဗာဖျားရှင်လက်ထက်ကသီလသမာဓိပညာခေါ်ဆိုတဲ့အစဉ်တည်းမြင့်တဲ့ကံတွေကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့ကံမှာဘာတရားခြံရံသွားလဲ။အိတာတရားဒေါသတရားနော်ဒေါသနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တာမနာလိုတဲ့အိတ်တာခေါ်တဲ့စိတ်ထားလေးတစ်ခုခြံရံပြီးတော့ကံဒီကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးပုံရအခါခွင့်တင့်တဲ့အခါမှာပုံပန်းလှသေးလားမလှဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမိမိပကြီးကားတစ်ခုကိုရေးဆွဲခဲ့ခြင်းအခါကအချိုးမကျတဲ့ပုံစံမကျတဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်ကိုရေးဆွဲခဲ့မိဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီကံကိုမထူထောင်ခင်မှာကတ္တဗဗျာရှင်သာသနာတော်တွင်မှာကတော့သူကသီလသမာဓိပညာတိခါသုံးရအကျင့်မြတ်တွေကိုဖြူးဖြူးစင်းစင်းနဲ့ဖြစ်ကျင်ခဲ့တဲ့အချိန်အခါတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဖြူးစင်းနေတဲ့ကံဒီကလည်းအကျိုးပေးပွင့်ရအခါခွင့်တင်လာတော့နှစ်ပေါင်း55နှစ်လောက်ကြာကျောင်းလာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကလောကကိုမာကရုဏာတော်တမဘဝင်စားပြီးကြီးချွေလိုက်တော့သဘုခာကြီးဒီနေ့ကျွတ်တန်းဝင်တော့မှဆိုတာသိတယ်။သူကလည်းထိုချင်းကမှာဘုံကဘုံတကူကြီးမားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။အင်္ဂါတိုင်းမာကရာတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူကအမြဲလာပြီးတော့ပူဇော်နေတာပူဇော်နေတဲ့အချိန်ခါမှလည်းသူကသင်တို့ကုသိုလ်ရယုံတော့ငါချီးမြှောက်မယ်ဆိုပြီးတော့တမန်မြက်ကလေးနဲ့အဲ့ဒီလှူတဲ့လှူဝဲဥထုတွေကိုတွတ်တူပြီးနည်းနည်းလေးရှာလေးနဲ့ရက်ပြည့်တယ်ဒီလောက်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲစားခြင်းနဲ့စိတ်တက်မ
မရှိဘူးသူမေမောနေတာကမစင်မဲမေမောနေနော်ကံတရားကအကျုပ်ပေးလာပြီဆိုရင်တိတ်ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်တိုးတော့55နှစ်လောက်ကြာတော့မြတ်စွာဘုရားကသူချေချွတ်ဖို့ရန်ကြွတန်းဝင်ဖို့ရန်အချိန်ကျပြီဆိုတာသိလို့မြတ်စွာဘုရားကြွပြီးတရားဟောပြီးတော့မူပါတယ်ထိုချိန်ကမှယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ယဟန္တာဖြစ်ရမယ်ဘဝအထိဒီလောက်အထိအကုသိုလ်ကံများကလိုက်ပြီးဖြည်းဖြည်းနှိပ်စက်တတ်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုကံမျိုးတွေကိုမိမိတို့ထူထောင်သင့်သလားမထူထောင်နိုင်ဘူးဒါတတိရှိဖို့သိကောင်းတယ်နော်နောက်တစ်ခုဒါကစိတ်ဓာတ်တွေညှဉ်းနှံခဲ့တဲ့အတွေ့တရားတွေညှဉ်းနှံရတယ်စိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းသွားပြန်တော့လေနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲကရဝါးတွေဖြူစင်တန်ရှင်းသွားရတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကစောစောကပြည်ထေခဲ့တဲ့ဒီဂတ္ထုလဘတ္တသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဗာမေးရှိလေတတ္တမတိဟဘိခဝေအဘိခဏံတကံစိတ်တံပိစ္ဆဝခိတ္တပံဒီကာရတမိတံစိတ်တံတန်ကိလေထရာဂိနာဒောသေနမောဟေနာတိစိတ်တံကိလေသာဘိခဝေတတ္တတံကိလေတံတိစိတ်တဝရဏာတတ္တဝိတုဇံတိဘိက္ခဝေခြေတယံတို့တတ္တမထို့ကြောင့်ဣဟဤသာသနာတော်များအတွင်း၌ဒုံမေတင်ခြေတတို့သည်တင်ခြေတမိတို့သည်တကံစိတ်တံမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဣဒံစိတ်တံဤငါတို့ရဲ့စိတ်သည်ဒီကရတံနိညင်သန္တရာရှင်မြင်းစွာသောအချိန်ကာကာလတို့ဘလုံးရာဂိနာရာဂာကြောင့်ဒောသီနာဒောသာကြောင့်မောဟိနာမောဟကြောင့်တန်ကိလေထံဒီညင်နှွေ၍နေရပင်ဤဟု၍အဘိခဏံမကြခဏအမျက်မပြပစ္ဆဝခိတပံဆင်းခြင်းသည့်ဆင်းခြင်းတိုက်ပေ၏ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့စိတ်ဓာတ်တန်ကိလေသစိတ်ဓာတ်ညင်နှွမ်းခြင်းကြောင့်တတ္တတတဝါတို့သည်တန်ကိလေထံဒီညင်နှွမ်းကြရကုန်၏စိတ်ဓာတ်ဟောဒါနစိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်ခြင်းကြောင့်တတ္တတတဝါတို့သည်ဝိသုဇ္ဇံဒီဆင်းခြင်းကြရကုန်၏စိတ်ဓာတ်ဒီညင်နှမ်းခဲ့ရင်တတဝါဒီညင်နှမ်းကြရတယ်စိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဘဝတွေဖြူစင်တန်ရှင်းကြလေဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်မှာရာဂအနေနဲ့ညင်နှံနေရင်ဒီရာဂတွေစင်ကြဲသွားအောင်ဒေါသတွေနဲ့ညင်နှံနေရင်ဒေါသတွေစင်ကြဲသွားအောင်မောဟတွေကြောင့်ညင်နှံနေခဲ့မယ်ဆိုရင်လေမောဟတွေစင်ကြဲသွားအောင်စင်ကြောသုတ်တင်ဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းနေစီတော့စင်ကြောခြင်းပါလေဘာတွေနဲ့စင်ကြောမှာသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ဒီသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရအကျင့်များကိုလက်တွေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့်စိတ်ဓာတ်ကိုဖြူစင်အောင်တော့ဆင်းကြောရမယ်ဆီတော့ဆင်းကြောကြပါလေခင်ဗျာဒါဗိမဲ့ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်လဲနတ်ဖန်လည်းအဲ့ဒီကွက်လက်ဒါဗိမဲ့ဆိုတဲ့ကွက်လက်ထဲပြည့်ဝင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးရှိနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီကွက်လက်ထဲကိုပြည့်ဝင်နှိုင်လောက်အောင်တစ်ချိန်ကကံတွေကိုထူထောင်ခဲ့ကြပြန်နေကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုစိတ်ဆန်းကြယ်လို့ကံဆန်းကြယ်ပုံအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တော့နာဗုဒ္ဓမံပေါ့အနောဇာဒေဝီအကြောင်းဦးဇင်းတို့အနောဇာဒေဝီအလောင်းလျာကအနိကဆုံးအကြောင်းတစ်ခုပြောရင်တော့သူ့ရဲ့ရှေးစုတော်လေးကကတ္တဗုရားရှင်လက်ထက်ကပဲသူတို့မိษွေတွေစူပေါင်းပြီးတော့ကျောင်းတစ်ကျောင်းဆောက်လို့လူတန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကျောင်းရည်စက်ချအပွဲမှာအနောဇာပန်းတွေကိုသူကလင်မန်းကြီးနဲ့အပြစ်ထည့်အနောဇာပန်းဆိုတာကတော့လေဆူးရွှေပန်းဆိုပြီးရှေ့ရှေ့သတော်ကြီးများကဒီလိုဘာသာပြန်ထားပါတယ်လေဆူးရွှေဆိုတာကဆူးရှိတဲ့ဆီးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆေးပင်တစ်မျိုးပဲနော်သူရဲ့အပွင့်ကကျဲ့ဥအယောင်နဲ့သို့မဟုတ်နန္ဒာအယောင်နဲ့နည်းနည်းဆင်းသလိုလိုတော့ရှိတယ်ဒါပြည့်နဲ့အတော်တော်လေးလှတဲ့ပန်းတစ်မျိုးပါဝါတယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးနီးတယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးဖြူတယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးသူကအယုံရောထွေးနေတဲ့ပန်းတစ်မျိုးပဲဒီအနောဇာပန်းကိုသူကတော်တော်လေးချင့်မြှောက်နှုတ်ပုံရတယ်အဲ့ဒီအနောဇာပန်းတွေကိုလင်မန်းကြီးတဲ့အပြစ်တဲ့အပေါ်မှာတငတ်တဲ့စုံတင်ပြီးတော့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားခြေတော်ရင်းကိုချပြီးတော့သူကဘာစုတောင်းတယ်ဗန္ဒီနိဖတ္တနိဖတ္တဌာနေအနောဇာပုဗ္ဗဝဏ္ဏယေဝမေတ္တိရံဟောတုအနောဇာဧဝါစာမေနာမဟောတုဗန္ဒီမြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်တနိဗ္ဗာန်တဌာနေဖြစ်လျာဖြစ်လျာဌာန၌ဘုံဘဝ၌မေဖျားတပိတော်ဤတရိရန်ခန္ဓာကိုယ်သည်အနောဇာပုဗ္ဗဝဏံယေဝအနောဇာပန်းအစင်းနှင့်တူတဲ့အမျိုးသမီးသည်ဇာလင်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းအနောဇာပုဗ္ဗဝဏံယေဝအနောဇာပန်းအစင်းနှင့်တူသည်ဇာလင်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းမေဖျားတပိတော်ဤနာမန်စအမည်နာမည်သည်လည်းပဲအနောဇာဧဝအနောဇာအမည်ရှိသည်ဇာလင်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းရှင်ဗျာ
ဖြစ်လျာဌာနဖြစ်လျာဌာနဘုံဘွားမှာဘယ်ဘွားမှာမဆိုတပည့်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တအယိအယောင်အစင်းဒီအနောပါအနောဇာပန်အစင်းနဲ့တူတဲ့အစင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်ရပါလို့ဤစိတ်ဓာတ်ဆန်းကျင်မှုတစ်မျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုနာမည်ကလည်းအနောဇာရှိတဲ့အမျိုးသမီးသာဖြစ်ရပါလို့ဤဒီစုတောင်းတယ်သူတောင်းနေဆိုမပြေဘူးလားဆိုတော့ပြေပါတယ်နော်လူပြည်နတ်ပြည်ကျင်လီတဲ့အချိန်ကနောက်ဆုံးဘုရားရောက်လာပြီအနောဇာဒေဝီဆိုပြီးတော့မိဖုရားတူလာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲသူရဲ့မင်းသားတရားကကြီးရှင်မင်းနာမည်တော်မိတ်သွားပြီကဲဆိုပါစို့ဒီအနောဇာဒေဝီဆိုတဲ့အမည်နဲ့လာဖြစ်ပြီဥစ္စလို့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာလာပြီးကျွတ်တန်းဝင်ပါတယ်သူရဲ့အသားအယောင်အရေးအဆင်းကသူဆူတောင်းပန်းထွာခဲ့သည့်အတိုင်းအနောဇာပန်းအဆင်းနဲ့တူတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်နေတယ်သူနာမည်ကလည်းအနောဇာဆိုနာမည်ကလည်းအနောဇာပဲအမည်ရှိခဲ့ပါတယ်နော်ရှင်မင်းမိဖုရားတို့ပဲလာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်းနာမည်တော့မိတ်သွားပြီးကဲထားတော့နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာအနောဇာပန်းအစင်းနဲ့တူတဲ့အမျိုးသမီးလို့အတိမှန်နေတဲ့သဘောလေးကပါလေအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဘဝကိုတွေ့တာတက်မဲ့တဲ့သဘောကတဏှာစိတ်ကပ်ပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံခြံရံပြီးတော့ကြောင်းလှူဒန်းခြင်းတန်ငန်းလှူဒန်းခြင်းအနောဇာပန်းလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေတနာသင်္ခါရတွေကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်တယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေကအနိစ္စတရားတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ချုပ်ပြတ်သွားတယ်ချုပ်ပြတ်သွားပြီမဲ့လို့နောက်တစ်ချိန်သူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့အနောဇာပန်းအစင်းနဲ့တူတဲ့အနောဇာအမည်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့ရန်စွမ်းအင်ကမ္မတတ္တိလေးကိုယုံနာအစင်းမှာမြှုပ်နှံပြီးမှချုပ်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီတတ္တိလေးကဘာလဲကံပဲပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်းတရား၅ခုစုံညီသွားတယ်အကြောင်းတရား၅ခုစုံညီသွားတဲ့အတွက်တချိန်ဒီကံကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်တင့်လာတဲ့အခါသူမျောလင့်တောင့်တတဲ့အတိုင်းလာပြီးအကျိုးမပေးဘူးလားပေးတယ်။သူရေးဆွဲလိုက်တဲ့ပကြီးကားတကြသူစိတ်တိမ်ကြဖြစ်ပေါ်မလာဘူးလားဖြစ်ပေါ်လာတယ်နော်နောက်တစ်ခုခဏခဏတော့ဟောဖို့ပါတယ်မဟာပိစိကဗုဒ္ဓမဟာဗြဟ္မပိစိကဗုဒ္ဓအလောင်းပဲနော်မဟာဗြဟ္မပိစိကဗောဓိညာရရှိရဲ့အတွက်နှစ်သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြစ်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပါရမီဖြည့်ခြင်းတဲ့အချိန်အခါမှာပေါ့နော်ပါရမီတွေတော်တော်ရည်ညောင်းလာပြီလို့ယူဆရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်အခါမှာဘဝတစ်ခုမှာဒီမဟာဗြဟ္မပိစိကဗုဒ္ဓအလောင်းကဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့ပရဒါရကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သူတို့ဘရဲ့သားများတွေကိုဖြည့်စီးတဲ့ကံတစ်ခုလွန်ကျူးခဲ့မိအမဲဆက်တစ်ခုထင်သွားတယ်အဲ့ဒီအမဲဆက်ထင်သွားတဲ့ဒီကဏီကာလမှာဒီအမဲဆက်ကလေးကအကျိုးပေးဖို့ရအခါကွင့်တင့်တဲ့အခါကျတော့ပျောက်သွားလေငရင်ရောက်မြေကနေကျွတ်လာလွတ်လာတော့လူပြည်လူလောကမှာလူရဲလို့လမ်းဖြစ်တော့လေအမျိုးသားမဖြစ်ဖက်နဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ရတယ်။အမျိုးသမီးဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မိခင်ဝန်းတွဲမှာသူပရိသတ်တွေတည်နေရတဲ့အခါကိုုံလွယ်ရတဲ့မိခင်မှလည်းအမတန်ပူလောင်တယ်။မြေကလာတဲ့တရားတွေကိုကိုုံလွယ်ထားရတဲ့မိခင်ကအမတန်ပူလောင်တယ်လို့ဆိုတယ်နော်။ကိုုံသားတတ္တဝါဖြစ်တဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကလည်းအမတန်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခကိုမိခင်ရဲ့ဝန်းတွဲမှာခံခဲ့ရတယ်။ခံရပြီတဲ့အချိန်ကကြတော့မွေးလာပြီမွေးလာတဲ့အချိန်ကမှမွေးတဲ့နဲ့ဒီမင်းနဲ့ထင်မိပါတယ်ကဒီသမီးလေးကိုမြင်တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဒိတာတဲ့စာမန်ဖော်ပြထားတယ်သိမ့်မုန်းတာပဲဒီကလေးကမုန်းတာတွေဘာများလုတ်တတ်တယ်မလုတ်တတ်သေးဘူးပြောတတ်ပလားမပြောတတ်သေးဘူးဒါပြင်းနဲ့အမိအရင်အဖအရင်နေကိုယ်တိုင်ကဒီကလေးကိုအမတန်မုန်းနေကြောက်ဖို့မကောင်းလားသိကောင်းလားအကျဉ်းတန်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပြည့်စုံကဗောဓိညာအတွက်ဖြစ်ကျင်ခဲ့တဲ့ပါရမီအရှင်ဝါဒီကလည်းတစ်ဖက်ကအကျိုးပေးဖို့ညာအခါခွင့်သိနေပါတယ်အမတန်ချုံမလှပါတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးလေးတူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရွှေမျိုးသားချင်းတွေကလည်းမြင်လိုက်ရင်မုန်းတယ်မိဘနှစ်ပါးကလည်းမြင်လိုက်ရင်မုန်းတယ်မလွဲမရှောင်သာလို့သားသမီးအဖြစ်နဲ့ဆက်ဆံနေရပြီမဲ့လို့ချစ်ခင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မဆက်ဆံဘူးမုန်းတီးတဲ့စိတ်ထားနဲ့ပဲဆက်ဆံနေလူလောကမှာရှိကြပါတယ်သားသမီးတွေတချို့မိဘတွေကတချို့သားသမီးကိုပိုချစ်တဲ့သဘောရှိတယ်။တချို့သားသမီးကြတော့တိတ်ပြီးတော့မုန်းတီးခြင်းနဲ့ဆန္ဒတမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ဒါဘာနဲ့အကြောင်းဆက်နေတယ်လဲဆိုတော့အခုကံပဲ။ဘာဖြစ်လို့မုန်းရလဲဆိုတော့ဒီသူဘက်သားမယားကိုလိုက်ဖြည့်ဆည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြည့်ဆည်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမမုန်းဘူးလား။မုန်းတယ်။ဘေးကကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမမုန်းဘူးလား။မုန်းတယ်။သူတို့ဘက်တော့မုန်းတီးရွှန်ရှာဆက်ဆုပ်တဲ့ကံတစ်ခုကိုသူကအားရပါးရစိတ်ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြည်ပြုစုပြုဆောင်ခဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်တင့်လာတဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့ဘာမုန်းတီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ရပြန်နေအေးကြောက်ဖို့သိကောင်းတယ်နော်
အချင်းတန်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါအမျိုးကောင်းသားတူဦးနဲ့အမျိုးတို့အနွယ်တို့အမျိုးကောင်းသားတူဦးနဲ့လက်ထပ်ထင်းများပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသားကလည်းဒီအမျိုးသမီးမြင်တာနဲ့မုန်းတယ်ရောက်ခမတွေကလည်းမုန်းတယ်ဘသူကမှသူ့ကိုမချစ်ကြအောင်မချစ်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲရိုးကိုပွဲပုံစံမဲနဲ့တူပါရဲ့နော်တောင်ထိပ်ပွဲကျင်းပါပြန်ပြီအဲ့ဒီတောင်ထိပ်ပွဲသဘင်ကျင်းပါတဲ့အချိန်ကကြတော့မိမိတို့ရဲ့စီစဉ်ကုန်းစာဒီစဉ်ကုန်းသိဥစ္စာအစဉ်အတက်နဲ့တွင်ကြီးစွာပေါ့တောင်ထိပ်ပွဲသွားပြီးဆင်နှွှဲကြတယ်။အဲဒီအချိန်ကမှသူ့ရဲ့အင်းရှင်ယောက်ျားကတခြားအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့သူကပျော်သွားပျော်ပါတယ်။ပျော်ပါတဲ့အချိန်ကကျတော့သူကညနေငယ်လေးနဲ့ယောက်ျားလှုပ်သူပြန်လာတဲ့အချိန်ကမှသူကပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလဲအရှင်သာကျွန်တော်မကအလိုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်လေမိဘအိမ်အမျိုးအိမ်ကိုပဲပြန်ပြစေခွင့်ပြုပါအလိုမရှိဘူးဆိုရင်လည်းအလိုမရှိဘူးလို့ပဲပို့မလင်းလင်းပြောပါယောက်ျားတွေကမခေါ်မပြောဘဲနဲ့ယခုလိုနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အင်းရှင်မအမျိုးသမီးလောက်ရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရဲ့ယင်ထဲမှာလှန်တဲ့အထုခံရတယ်လို့အမတန်ပူလောင်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်ကိုခံရပါတယ်အဲဒါအင်းရှင်မဖြစ်ဘူးတဲ့လူတွေသိလိမ့်မယ်နဲ့ဒူတယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့မပြောတတ်ဘူးနော်အဲဒီလိုတရားဆိုဖွယ်သူကပြောကြလိုက်တော့ကဲဒီလိုဆိုရင်နတ်ဖန်ကြလို့ရှိရင်တို့တောင်ထိပ်ဘက်သွားကြတော့ပေါ့ကဲနတ်ဖန်သွားဖို့ဟိုမှာစားဖို့တောက်ဖို့တွေပြင်းညက်ရှင်ကြပြီးတော့သူကအမိန်ပေးလိုက်တော့ဝန်တန်လိုက်တာဒီစကားလေးတခွန်းကြားရတယ်နော်အဲဒီစကားလေးတခွန်းကြားရတဲ့အခါကျတော့မလုပ်တလဲမိဘကြောင့်မချွေးတလုံးလုံးနဲ့ပြင်းညက်ရှင်ရတယ်နတ်ဖန်သွားဖို့ဆိုပြီးပန်းအမျိုးမျိုးတွေပေါ့လေကြာပန်းနေပါတယ်အဲဒီလိုပြင်ဆင်ပြီးမိဘကြောင့်မအလုရှုပ်နေတော့နောက်တနေ့ဘာသာကျော်ကလည်းနောက်တစ်ယောက်ခေါ်ပြီးတော့တောင်ထိပ်ဘက်ထွက်သွားတယ်သူ့မခေါ်ဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့မှကဲဒီတိချီတော့တိရောပေါ်ဆိုပြီးတော့သူကမြင်းရထားနဲ့နောက်ကနေအပြေးလိုက်တော့တာပဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုနေ့ပြိဿင်ကဗုဒ္ဓတဆုကလည်းနန္ဒမူလိုင်ကူမှာနိရောဓသမဘခုနှစ်ရက်ဝင်စားပြီးနိရောဓသမဘမှာအထဘယ်တော်ကောငါဒီနေ့ချိမြောက်ရမလဲချိမြောက်တင့်တယ်လမ်းမြော်ပြီးညံနဲ့ကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီအမျိုးကောင်းသမီးလေးညံကုန်ရထဲထင်လာတယ်ထင်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဆက်ပြီးစဉ်းစားပြန်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကငါချိမြောက်ခဲ့ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီငါရဲ့အချိမြောက်ကိုခံနိုင်ပါမလားဆက်စဉ်းစားတယ်ဘာဆိုလိုတာလဲငါကသူ့ချိသွားပြီးအလှခံတဲ့သူကငါလှူမလားမလှူဘူးလားဒါကိုဆက်ပြီးကြည့်တယ်ကြည့်နေတဲ့အခါမှာဒီအမျိုးကောင်းသမီးလေးရဲ့ဟရိယဟုတ်သူနှလုံးအိမ်အတွင်းမှာရဲရဲတောက်နေတဲ့သရတရားကိုလည်းတွေ့တယ်ငါကဲ့သို့ပြိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခကြီးဒီဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်စေရမယ်ဆိုတဲ့ဒီကရုဏာတက်ဖြင့်အရှင်ပြိစိကဗုဒ္ဓကကောင်းကင်ကြီးပြင်ကြွလာပါတယ်။သူနဲ့ရင်ဆိုင်တိုးလောက်တဲ့တဏှာကြတော့ကောင်းကင်ကြီးမှဆင့်တက်ပြီးတော့ဆွမ်းခံကြွလာတယ်။ဒါတရားပြေဝနေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးလေးဖြစ်ချင်းတဲ့မြင်းလေးဘောကမြင်းထဘောကနေခမ်းမြန်မြန်ဆင်းဆင်းပြီးတော့ရှင်ပြိစိကဗုဒ္ဓကိုရိုသေစွာရှိခိုးရှင်ပြိစိကဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်ကိုလှမ်းယူအမတ်တန်မုံမြတ်တဲ့ဆွမ်းခဲ့ပဲဘောစင်တဲ့တပည့်အပြည့်ထက်ထဲပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှတပည့်ကအောက်ကကြာပန်းနေခမ်းခံပြီးတော့ရှင်ပြိစိကဗုဒ္ဓကိုဆက်ကတ်တယ်။အဲဒီလိုဆွနေဆက်ကတ်ပြီးတော့သူကဘာစုတောင်းတယ်ဒါပဲနော်သူကပကြီကားဒီမှာရေးချက်ရေးဆွဲပြန်တယ်။ဝန္ဒီယထာဣဒံပုဗ္ဗံဧဝဟံယထာယထာဥပပိစ္ဆာမိတထတထမဟာသနတပိယဘဝေယမနာပါ။ဝန္ဒီအရှင်မြတ်ဖရာဣဒံပုဗ္ဗံဤပံကိုမဟာသနတလူမြတ်အပေါင်းဒီပိယယထာချင်းမြတ်တို့အတကဲ့သို့မနာပါယထာစဉ်လုံးကိုတို့ပါစေတကဲ့သို့အေဝံဤအတုဟံဖျားတပိတော်တိယထယထအရှင်ဘုံဘော၌ဥပပေဇာမိပရိသန္တေအဖြင့်ဖြစ်ပေါ်ရပါ၏တထတထထိုထိုဘုံဘော၌မဟာကနတလူမြတ်အပေါင်းဤပိအပိယချင်းမြတ်နှုတ်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မနာပါစိတ်နှလုံးကိုတို့ပါစေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပါစေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘဝရန်ဖြစ်ရပါလို၏သူတောင်းတဲ့စုရှင်ဖျားဒီဘုရုံမှကြံပန်းကိုလူသားတော်ဘာအပေါင်းကချင်းမြတ်နိုးတကဲ့သို့အလားတူပဲတပည့်တော်မှသည်ဖြစ်လျာဌာနဘုံဘဝမှာလူများအပေါင်းဤချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းကိုရရှိတဲ့အမျိုးကောင်းရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလို့ဤဒီစုတောင်းဘာဖြစ်လို့လဲသူ့မှာ나ကြီးကျက်ကလေးကလူများအပေါင်းရဲ့မုန်းတိမှုကိုခံရတယ်ဒါကြောင့်လူများအပေါင်းရဲ့ချင်းမြတ်နိုးမှုကိုတော့သူကသိပြီးတော့အလိုရှိနေတယ်သို့တော့အကုန်လုံးကဝိုင်းချင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့နေမလဲစဉ်းစားပြီးသားတောင်းပြီးတော့နော်ကဲနောက်တစ်ခုဗန္တိဒုက္ခကဗ္ဗဝါသောတဏုပါကမ္မဘရုမပုဖွေဧဝပရိသန္တိဘဝေယံဗန္တိအရှင်ဖေယက
ကဗ္ဗဝါသောအမိဝန်တိုင်း၌ပရိသန္တေတိနေယခြင်းဒီကဒုက္ခဆင်းရဲလှပါ၏တန်ထိုအမိဝန်တိုင်း၌ပရိသန္တေတိနေယခြင်းကိုအနုပကမ္မမကရောက်မှု၍ဘဒုမပုံဖြင့်ဧဝဗြဟ္မာကြာပန်း၏အတွင်၌သာလေပရိသန္တေပရိသန္တေတိနေယတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘဝရန်ဖြစ်ရပါလို၏မိခင်ဝန်တွင်မှပရိသန္တေတိနေယတဲ့ဒုက္ခသူနားလည်နေဆင်းရဲတဲ့ဆိုတာကိုသိသဘောပေါက်နေတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဒီအမိဝန်တွင်မှပရိသန္တေတိနေမှုမရှိပဲဘရုံမှာကြာပန်းအတွင်းမှာဒါလည်းပရိသန္တိဒီနိယဘာလို့ဤဒီစုတောင်းလဲနော်ကဲဒီနိယမှာအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံလေးနည်းနည်းထပ်ပြောကြရအောင်လူများအပေါ်ချစ်ခင်မြန်တို့အပ်တဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးလို့အတိမှန်နေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီဘဝကိုတွေ့တတ်တတ်မဲ့တဲ့သဘောကတဏှာဒီမှာတော့သူကအမျိုးသားဘဝတွေ့တာနေတယ်နော်စိတ်ကဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသုံးခုခြံရံပြီးတော့အရှင်ဘိသကဗုဒ္ဓအာမောမြတ်တဲ့ဆွမ်းခဲပွဲဘောဇင်ဒီနေ့ဘရုံမကြာပန်းကိုလှူဒန်းနေတယ်ကုသိုလ်စေရနာသင်္ခါရတွေဖြစ်သွားတယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေချုပ်ပြတ်သွားတဲ့အခါယုံနာအစင်မှမြုံနံထားခဲ့တဲ့စွန့်အင်တတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံ၅ခုစုံညီသွားတယ်နောက်တစ်ခုအမိဝန်တိုင်းမှာပရိသန္တိဒီနေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ချင်ဘူးဘရုံမကြာပန်းအတွင်မှာပရိသန္တိဒီနေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်ချင်တယ်ဘရုံမကြာပန်းအတွင်မှာပရိသန္တိဒီနေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အတိမှားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီဘဝကိုတွေ့တတ်တတ်တဲ့သဘောလေးကတဏှာစိတ်ကပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုခြံရံပြီးတော့မှအရှင်ဘိသင်္ကဗုဒ္ဓအာဆွမ်းနဲ့ဘရုံမကြာပန်းလှူဒန်းခဲ့တယ်ကုသိုလ်စေရနာသင်္ခါရအုပ်စုတွေပြည့်စုံပြည့်ထောင်လိုက်တယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေချုပ်ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာယုံနာအစင်မှမြုံနံထက်ခဲ့တဲ့ဆွမ်းအင်တတ္တိလေးကတော့ကံပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်း၅ခုစုံသွားတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုသူကဗန်ဆက်ပြီးဆိုတောင်းလဲနံပါတ်3ဗန္တိဇေကုသောမတုကမောဆက်ကဝတိတိဒါပိပရဝတံကိစ္စတိတတ္တမအဟံဣတိဘဝံအနုဘကမ္မပုရိသောဘဝေယံဗန္တိအရှင်ဖေယမတုကမောမတုကမ္မမိမိမမိတိကဇေကုသောဆက်ဆုံယွန်ရှာဝဲကောင်းလှပါပေ၏သက္ကဝတိဒိဋ္ဌပိစကြဝဠာမိဤသမီးဖြင့်ဖြစ်တော်ညာလေပရဝတန်ယောက်ျားဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သူဘာရဲ့အလိုဆန္ဒတို့ကိစ္စတိလိုက်ပါ၍အနိယတ္တပါဤတတ္တမထို့ကြောင့်အဟံဖျားတပိတော်မသည်အဋ္ဌိဘဝံအမျိုးသမီးအဖြစ်တို့အနုဘကံမှမကရောက်ရမှု၍ပရိသောယောက်ျားစင်သည့်စင်သည့်ဒီဘဝရန်ဖြစ်ရပါလို့ဤရှင်ဖျားမတုကမ္မဆရာကအလွန်ယွန်းရှာဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ကောင်းပါလေစေတ္တဝိရမေယတမိယေရနာပင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။ယောက်ျားလိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သူတို့ဘာရဲ့အလိုဆန္ဒကိုသာလိုက်လျောနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်တပည့်တော်မှသည်အမျိုးသမီးအဖြစ်တို့မကရောက်ရပဲယောက်ျားစင်စစ်သာဖြစ်ရဖလို၏ဒီစုတောင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့သူကယောက်ျားဘုရားစုတောင်းရလဲ။အကြောင်းရှိတယ်နော်။အမျိုးသမီးဘဝနဲ့သူလက်ရှိခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခကိုလည်းသူသဘောပေါက်တာဒါကအနိကဆုံးအကြောင်းပေါ့။ဝေးတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကတော့ပြိဿင်ကဘောဓိညာအတွက်ပါရမီဖြည့်ကျင်ခဲ့ခြင်းအချိန်ခါတုန်းကသူကယောက်ျားဘဝနဲ့အကျင့်များစွာဖြည့်ကျင်ခဲ့တယ်။ယောက်ျားဘဝနဲ့ကျင့်ခံများစွာဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်ယောက်ျားဘဝကိုပြန်ပြီးတော့သူကတွင်တန်တက်မဲ့တဲ့သဘောပေါ်လာတယ်။အကယ်၍အမျိုးသမီးတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့ရရင်အမျိုးသမီးဘဝပဲတွင်တန်တက်မဲ့တဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်။တချို့ဒီထဲမှာဒီကိုင်းရေတူမကြီးတွေကိုယ့်စိတ်ကိုပြန်အငဲခတ်ကြည့်ပါနောက်ဘဝတစ်ခုစရာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ချင်သလားအမျိုးသားပဲဖြစ်ချင်သလားဒီဆန်းတက်တက်ကိုယ့်အကူမေးကြည့်နော်သိနိုင်ပါတယ

0: ဟုတ်တာမှန်တယ်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်ဘဝကိုသွားတွေ့တာပြန်တယ်အမျိုးသားဘဝကိုတွေ့တာပြန်တယ်အမျိုးသားလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောလေးကအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအမျိုးသားဘဝကိုတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့သဘောကတဏှာစိတ်ကပီဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုခြံရံပြီးတော့အရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓအားဆွမ်းခဲ့ပေဘောဇင်းနဲ့ဘရုံမာကြာပန်းကိုလှူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်စေရနာအုပ်စုတွေကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်လိုက်တယ်သင်္ခါရတရားတွေပဲဒီသင်္ခါရတရားတွေကချုပ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာယုံနာအရှင်မှာမြုပ်နှံခဲ့တဲ့စွန့်အင်ကမ္မတတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်းကားကိုစုံသွားပြန်တယ်တွန်းတော့ဒီလောက်နဲ့သူကမကျင်းတတ်ပြန်ဘူးနောက်ထပ်သူဘာဆုတောင်းလဲနံပါတ်၄ဗန္တိဣမံတန္တရာဒုက္ခအတိကမ္မပရိယောသနေတုံးမေဟိပတ္တံအမတံပါပုနိယံဗန္တိအရှင်ဖျားဣမံတန္တရာဒုက္ခဤတန္တရာဝစီယဒုက္ခကိုအတိကမ္မကြော်လွန်လွန်မြောက်ရသည်ဖြစ်၍ပရိယောသနေနောက်ဆုံးဘွတ်၌တုံးမေဟိအရှင်ဖျားတို့သည်ပတ္တံရတော်မူအာရောက်တော်မူအတိတော်မူအမြင်တော်မူအသောအမတံမတိယအမြတ်နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုပါပုနိယံရောက်ရရရပါလို့ဤဒီစုကတော့ကောင်းပါလေနော်ကောင်းပြီနဲ့သူကဘယ်ကြမှာဆူတောင်းလဲပရိယောသန်ဒီနောက်ဆုံးဘုရားကြမှာအဆုံးစွန်သောဘုရားကြမှာခုဘုရားလိုချင်တာဟုတ်သလားမဟုတ်ပြန်သေးဘူးနော်နောက်ထပ်သန္တရာခီးကသူကဆက်ချင်နေဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ကလေးရှိမနေဘူးလားရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီသန္တရာဝစီယဒုက္ခကိုကြော်လွန်လွန်မြောက်ပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးဘုရားရောက်လို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားတို့သိတော်မူအမြင်တော်မူအရတော်မူအရောက်တော်မူအတဲ့မတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်တရားကြီးကိုတပည့်တော်မှလဲရောက်ရရရတိယဘာလို့ဤဒီစုတောင်းမတရားအမျက်နိဗ္ဗာန်ကိုသိနိုင်တဲ့ရနိုင်တဲ့ရောက်နိုင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတွေ့တန်တတ်မဲ့တဲ့ဓာတ်ငွေလေးကဒီထဲမှာကပ်ပြီးပါမနေဘူးလားပါနေပြန်နေသူကအဲ့ဒီမတရားအမျက်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင်းတတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ချက်ရှိနေသေးတယ်နော်လက်ငင်းချက်ချင်းမတရားအမျက်နိဗ္ဗာန်ကိုယူခြင်းတာမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတတိထားကြစုတောင်းတဲ့အခါနော်နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တဲ့ဘဝကိုလှမ်းပြီးညှော်လင့်တောင်းတနေတာကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးနိဗ္ဗာန်ကိုတက်တဲ့တောင်းတနေတာကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးပဲနော်ကဲနောက်တစ်ခုဒီစုတောင်းလုံးနဲ့သူကမကျေနပ်သေးပြန်ဘူးနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုကိုသူကဆက်ချင်နေသေးတော့ဘာစုထပ်တောင်းပြန်လဲနံပါတ်5အရှင်မြတ်စေကဗုဒ္ဓရဲ့တပိတ်အောက်ကနေကြာပန်းခံထားတာကိုသူကအာရမှုမရှိသေးဘူးအရှင်မြတ်စေကဗုဒ္ဓရဲ့တပိတ်ပေါ်မှာကြာပန်းနေသည့်ထပ်တင်ပြီးတော့မှသူကဆက်ပြီးစုတောင်းပြန်တယ်ဘုဗ္ဗာတတိသောဧဝမေကံတော်စေဝဝနောသမေဖျာတတိသောဤကံတော်စေဝကိုယနံတိ၎င်းဝနောသယောအစင်တိ၎င်းဘုဗ္ဗာတတိသောဧဝဘရုံမကြမ်းနှင့်ဒုတိတာလင်းဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းဟောပါတချင်သူယောက်ျားဘွားတော့ညှောလင့်တာမှန်တယ်ဒါပြင်းအဲ့ဒီယောက်ျားဘွားမှာဘယ်လိုယောက်ျားမျိုးဖြစ်ရမလဲသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့အနတ်နေဘရုံမကြမ်းအနတ်ရှိတဲ့ယောက်ျားမျိုးဖြစ်ပြစေတို့ရဲ့အတအရင်အယောင်အဆင်းဟာလဲဘရုံမကြမ်းအဆင်းနဲ့တူတဲ့အရင်အဆင်းရှိတဲ့ယောက်ျားသားဖြစ်ပြစေဒီစုတောင်းမြန်တယ်ဘရုံမကြမ်းအဆင်းအနတ်နဲ့တူညီနေတဲ့အဆင်းနဲ့ရှိတဲ့ယောက်ျားလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောလေးကအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီယောက်ျားဘဝကိုတွေ့တန်တတ်မဲ့တဲ့သဘောကတဏှာစိတ်ကပီဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒာဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာသုံးခုခြံရံပြီးတော့ကံတစ်ခုပြုစုပြုထောင်လိုက်တယ်ဆွမ်းလှူခြင်းဘရုံမကြပန်းလှူခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေကိုပြုစုပြုထောင်တယ်သင်္ခါရတရားတွေပဲဒီသင်္ခါရတရားတွေကချုပ်ပြဲသွားတဲ့အခါသူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့ဘရုံမကြပန်းအစဉ်အနှံ့နဲ့တူညီနေတဲ့အမျိုးသားဘဝလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေကိုဖြစ်စဉ်နှိုင်တဲ့စွန့်ရင်ကမ္မတ္တိလေးကိုသူရဲ့ယုံနာတဏ္ဍအစဉ်မှမြှုပ်နှံပြီးမှချုပ်ပြဲသွားတယ်အဲ့ဒီစွန့်ရင်ကမ္မတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံအကြောင်းတရား၅ခုစုံသွားတယ်ဆုံးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့သူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့အတိတ်ကကံနေလဲအကုသိုလ်ကံနေလဲကုံသွားပါတယ်ကုံသွားတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအကုသိုလ်ကံနေကအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်ကုံသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကံနေကလည်းအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်အလှည့်ရောက်လာတော့ရှင်ရှင်ယောက်ျားပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသိပြီးချင်းမြတ်နိုးတယ်ယောက်ျားမရင်းကလည်းချင်းမြတ်နိုးတယ်မိဘတွေကလည်းချင်းမြတ်နိုးတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကလည်းချင်းမြတ်နိုးတယ်မြင်းမြင်းတို့မြပုံကိုယ်တွေကလည်းသူ့ကိုချင်းမြတ်နိုးလာကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီဘုရားမှန်သူကအဆုံးမတတ်ဘူးကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါလူပြင်းနဲ့ပြင်းဆုံဆန်းကျင်နေကျင်နေခဲ့ရပါတယ်ကျင်နေပြီတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ဆုံး လူလူပြေပဲရောက်ရောက်နတ်ပြေပဲရောက်ရောက်ဘယ်ဘောမှာမဆိုးဘရုံမှာကြပန်းအတွင်းမှာသာပြိတ္တိတည်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တချိန်တော့လူလောကပြန်ပြီးတော့ဘရုံမှာကြပန်းအတွင်းမှာပြိတ္တိတည်နေရပြီးတော့မင်းဥယင်အတွင်းရှိတဲ့ရေကန်ကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ဘရုံမှာကြပန်းနဲ့မှာပြိတ္တိလာပြီးတည်နေရတယ်မင်းကနေသားရဏာဖြစ်နေကောက်ယူပြီးမွေးထားတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီဘောမှာသူလူလာတောင့်တနေတဲ့ပြိစေကဗောဓိဉာဏ်ကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်ဒီအချက်ဟာလေတနည်းအားဖြင့်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့သူရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဆန်းကျယ်တဲ့အတွက်သူပြည့်စုံပြည့်ထောင်တဲ့ကံဒီကဆန်းကျယ်တယ်။ကံဒီဆန်းကျယ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးတာမဆန်းကျယ်ဘူးလား။ဆန်းကျယ်သွားတယ်။ဘရုံမာကြပန်းအတွက်မှပဲပိတန်ဒီတည်နေရတယ်။ဘရုံမာကြပန်းနဲ့တူနေတဲ့အစင်းအနှံ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ရတယ်။ယောက်ျားလည်းမဖြစ်ရဘူးလား။ဖြစ်ရတယ်။သူမျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ပြည့်စုံကဘောဓိဉာဏ်လည်းမရဘူးလား။ရရှိသွားတယ်။စင်ဆန်းကျဲတဲ့အတွက်ကံဆန်းကျဲတယ်ကံဆန်းကျဲတော့တော်ရည်ဆန်းကျဲသွားကြတယ်ဒီနေ့ကံကိုထူတော်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဒီအချက်တွေကိုတတိပြုဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်မိမိတို့ကခုအချိန်ခါမှာပကြီကကြတက်ခုရေးဆွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီပကြီကကြထိတဲ့မှာနည်းနည်းလေးအမတန်နာကြီးဝရကောင်းတဲ့ပကြီကကြတက်ခုကတော့အရှင်ဒေဝဒအလောင်းပဲပြန်ပြီးဆန်းကျဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အရှင်ဒေဝဒကနောက်ထပ်ပြည့်စုံကဘောဓိညာရရှိဖို့ရအတွက်ကဘာတသိမ့်မြပါရမီဖြစ်ရတော့မယ်သူတော်ကောင်းတူဖြစ်ပါတယ်။နှစ်သိန်းချီတိုင်းတိုင်းကဘာပေါင်းနှစ်သိန်းချီတိုင်းတိုင်းတသိန်းချီတသိန်းချီမှာသင်္ချာကျန်းဆရာတို့ရဲ့အယူဆအရာပြောရင်တော့တင့်နောက်မှာ၃ညအလေးပေါ့အလုံးပေါင်း140ရှိတယ်။ကဘာပေါင်းအဲ့ဒီလိုနှစ်ကျင်းနှစ်ပြန်ပေါ့အဲ့ဒီလောက်အထိပြည့်စုံကဘောဓိညာရရှိရအတွက်ပါရမီဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတူဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကြားပြီတဲ့အတိုင်းပဲလွန်ခဲ့တဲ့၅ကဘာအထက်ကရွှေခွက်တစ်ခုကိုရွက်ကုန်ဒီဘွားမှာရွှေခွက်တစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖះအလုံးနဲ့ရံညိုခွက်ခဲ့မိတယ်မကျင့်တဲ့ချက်တွေစက်တယ်ထူထောင်ခဲ့အဲ့ဒီတုံ့ဘော်တို့မကျင့်တဲ့ဒီဒေါသတရားလွှမ်းမိုးပြီးတော့ကံတွေကိုထူထောင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဥစဉ်တော့950တဏိပတ်တော်တွေလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အရှင်ဒီဝရနဲ့ဖះအလုံးတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းတူးနဲ့တူးကျင့်တတ်မှုရှိသလားမရှိတော့ဟောဘဝတစ်ခုမှာမကျင့်တဲ့ချက်ကိုထူထောင်ခဲ့လိုက်တော့သောတာတရားကိုလက်ကင်ထားပြီးကံဒီကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ဘဝကြတော့လည်းတုံးနဲ့တူဆုံးမြန်းရင်မကျင့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ကြတယ်။ဥစဉ်တော့နန္ဒီယဇတ်ကိုကြည့်ပေါ့။အရှင်ဒီဝရအလောင်းကတော့တဲ့မှာမျက်စိလဲပြီးကြောက်ထဲကြနေတာ။နန္ဒီယမြောက်ကနေပါလို့တယ်။ကြောက်ထဲကနေပြီးတော့ထုတ်ဆောင်ခေတင်ပေးတယ်။လူတို့ထာနေသွားတဲ့လမ်းကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့ပြပေးတယ်။လမ်းခုလည်းတဏီယမောပန်းတော့ဒီဝရအလောင်းဖြစ်တဲ့ပုံနှံရဲ့ပေါင်းပေါ်မှာခိတ္တခဏအပန်းဖြစ်ပြီးအိတ်ဆက်လိုက်တယ်။ထွန်းချင်းခံမှာအရှင်ဒေဝရအလောင်းဖြစ်တဲ့ပုံနာကမလုပ်တယ်လေ။ခေါင်းကိုကြောက်ခိုင်းနေထုတ်တယ်။မိမိကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့ယေရှုရှင်တဦးပဲ။ယေရှုတင်ဖို့မကောင်းဘူးလား။မတင်ဘူး။ပြမန်းလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတခါကပေါ်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အတိတ်ကဒီမကျင့်တတ်ချက်နဲ့ဒုက္ခဒုဦးနဲ့ဒုကံကိုထူထောင်ခဲ့။ထူထောင်ခဲ့လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီကံကအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်တင့်လာတဲ့အချိန်ခါမှာကျေးဇူးရှင်ရဲ့လွတ်တော်စိတ်ထဲမှာထားနိုင်တဲ့စိတ်ထားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးပြမတာဒါပြင်းနဲ့ဘုရားအလုံးဘက်ကတော့မေတ္တာကြီးပါတယ်ဒွိဇက်ကိုခြေရခံပြီးနောက်ကနေလိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဆိုပြီးလူတို့ထာနေသွားတဲ့လမ်းအထိလိုက်တော့မပေါ်ဘူးလားပို့ခဲ့နန္ဒကုဥစ္စေဇူလဓမ္မပါဠိစက်ကြည့်လိုက်ရင်ဥစ္စေတို့ဘုရားအလုံးတော်ကအရှင်ဒေဝရရဲ့တန်တော်ဖြစ်တယ်အရှင်ဒေဝရကထိုးချင်းကမှတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ရှင်မင်းပါအဲ့ဒီရှင်မင်းတို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားအလုံးသားတော်လေးမွေးဖွားလာပြီးတဲ့နောက်မကြခင်အတွင်မိဖုရားရဲ့အဆောင်တော်ကိုသူကသွားတဲ့အခါမိဖုရားကသားယရဏလေးကိုနှူးဆွေးနေတာနဲ့ရှင်မင်းလာတာကိုဂရုမစိုက်မိဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာမပါလို့တလေ။ဒင်းသာကုမငငယ်ရှိတဲ့ငါ့ကိုပမာမခန့်လောက်တယ်။သိရစင်မယ်ဆိုပြီးတော့အာနရောသားတွေခေါ်ပြီးတော့သူကအဲ့ဒီအရှင်ဦးဇင်းတို့ဘုရားအလုံးပေါ်လေးဇူလဓမ္မပါဠိသရောသားလေးသူရဲ့ရှေ့မှာဓာပန်ကစားတယ်။သူတွေကိုဖျက်ထွက်သွားတယ်နော်။ဒီကလေးကမုံတီအောင်မလုတ်တတ်တယ်မလုတ်တတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီဦးနဲ့ဒီဦးမကျင်တဲ့ချက်တွေခြံရံပြီးတော့ကံတကုပြည့်စုံပြည့်ထွန်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဦးကိုသူတွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာရက်ဆက်ကြံ့ကြုတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဘုရားလုံးဘက်ကဒီစိတ်ဓာတ်မရှိဘူးအရှင်ဒေဝရအလုံးဘက်ကဒီစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ကိုသားကိုကိုသားရဲတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးစံကြီးစံနော်ကိုသားသမီးကိုကိုသက်ဖြတ်ရဲတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဒါတန်တန်စိတ်ဓာတ်မျိုးဟုတ်နိုင်မလားမဟုတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကံဉ္စကိုယမ်းပြီးထူထောင်တယ်လားမထူထောင်သေးဘူးမိမိတို့ကမကျင်တဲ့ချက်တွေဒီဘုံကြီးနဲ့ကုလို့ပေါ့ကောင်းမကုတို့ပြည့်တဲ့အချိန်ကမှာတို့ဘာတို့မကျင်တဲ့ချက်တွေနဲ့ဝေယဝိဇ္ဇကုတို့ကံဉ္စလောက်ကြတယ်အ
1: တို့ဘောတို့မကျင်တတ်တဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့ဒါနကံနေသီလကံနေသမထကံနေဝိပဿနာကံနေပြည့်စုံပြည့်ထောင်ကြတယ်ဒီကံတွေကတခြင်းအကျိုးပေးမှုရင်အခါခွင့်သိင်လို့တို့နဲ့တို့ပြန်ပြီးကြုံကြဆုံကြမယ်ဆိုရင်လည်းတို့ဘောတို့ကျင်တတ်မှုရှိနိုင်မလားဘယ်နဲ့တို့ပြည့်တတ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်တို့နဲ့တို့ပြန်တွေ့လို့မကျင်တတ်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုရင်ခုချိန်ခါမှာမကျင်တတ်တဲ့စိတ်ထားတွေထားဖို့ကောင်းမှာမလားမကောင်းဘူးကံနေထူထောင်နေကြနော်တို့ဘတို့မကျင်တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ကံကိုထူထောင်ခဲ့ရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အခါတို့နဲ့တို့တွေ့ကြုံရင်ခုလိုပဲမကျင်တတ်တဲ့ပွဲတွေပဲတွေ့နေချင်အောင်နောက်တစ်ခုခန္ဒီဝါဒီဇက်ကြည့်လိုက်အောင်ခန္ဒီဝါဒီယသိဘာလို့တလဲဘာမှမလုပ်ပါဘူးအလုံးကြားဘူးနော်အရှင်ယသိဘာဝါဒရှိတယ်လို့မေးတော့ဒီခန္ဓာခန္ဒီဝါဒရှိတယ်လို့ပြောမိတာနဲ့အဲ့ဒါလက်တွေဖြတ်ခြေတွေဖြတ်နှာခေါင်းဖြတ်နှာဝေးဖြတ်နောက်ဆုံးအသက်ပါတတ်ပြစ်တယ်ဒီခန္ဓာဝါဒရှိပါတယ်လို့စကားလေးတစ်ခွန်းတော့ပြောတာလေးနဲ့မြန်တတ်ဖြတ်ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ထားကြည့်တဝုန်နဲ့တဝုန်မကျင်တဲ့ချက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ထားတွေပေါ်လာတယ်။တခြင်းကကံထူထောင်ခဲ့စဉ်အချိန်ကကမကျင်တဲ့ချက်တွေနဲ့ကံကိုထူထောင်ခဲ့ကြတယ်နော်။နောက်တစ်ခုမဟာကပိစ္စပြန်ကြည့်လိုက်ဦး။အားလုံးကြားဖို့ကြမယ်တရားပင်တရားတိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြောက်တွေကဒီနေ့အန္တရာယ်ပေါ်မယ်ဆိုတာဘုရားလုံးမြောက်ကတတိပေးထားတယ်။တတိပေးထားတဲ့အတွေ့ဒီတရားပင်ကတရားတိကိုရေးတယ်။ခြင်းကမြင့်ကံပါမှာဒီတရားပင်ကရှိနေတယ်အထက်ခြင်းကဒီတော့ဒီတရားတိကိုကင်းကမြစ်ထဲမကြအောင်မြောက်အပေါင်းကထင်းထင်းဆောင်းဆောင်းအောင်ဆိုပြီးဘုရားလုံးမြောက်မင်းကလည်းတတိပိတ်ထားပါတယ်တတိပိတ်ထားပြီမဲ့လို့ယတနာပေါ်ခြင်းလာတော့မဖြစ်လာလေတရားတိတလုံးကိုခါခြင်းတုတ်ကအုံထားတယ်ဒီတော့ခါခြင်းတုတ်ပဲထင်ပြီးတော့ဒီတရားတိဘလို့မှခူးမစမ်းမိဘူးမြောက်တယ်ခူးမစမ်းပြီးတော့ဒီတရားတိကကြမ်းနေတယ်ခါခြင်းတုတ်အုံခံရတဲ့ဒီတရားတိကတစ်ချိန်မှဲ့လာတော့ကြွေကြပြီးတော့ကင်းကမြစ်ထဲမျောသွားတယ်ရင်ကမြေအဲ့ဗာရဏတိရေကျိုးစိတ်မှာပေါ့လေရှင်မင်းရေဆင်းတော့မယ်ဆိုတော့ပိုက်တွေဘာတွေကားပြီးတော့ရေဆင်းပြီးချိုးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပိုက်မှာဒီတရားတိကလမ်းညှိနေတော့ရှင်မင်းဆက်တက်လိုက်တော့ဒီတရားတိရဲ့အရတာကိုတွေ့တာနဲ့ရှင်မင်းကဒီတရားတိရှာဖုံတော့ကျူးတော့တာပဲအထက်ကင်ကကိုတက်တယ်ချံရံပြီးတော့ခြေတက်လိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးဒီတရားပင်အောက်ရောက်သွားပြီရောက်သွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီတရားပင်အောက်မှာတဆခန်းချနေတော့မြောက်တွေကလည်းစင်တက်တည်တည်ရောက်နေတယ်ဆိုတာမသိဘူးမသိတော့ဘာလုပ်တယ်လဲတရားပင်မှာစားနေကြအတိုင်းလာပြီးစားကြတာပေါ့စားလဲစားရလေးတော်သားတွေကိုအဝိုင်းခင်းလိုက်တယ်ဝိုင်းလိုက်တော့မြောက်တည်ပြေးလို့မရတော့မရတဲ့အချိန်ကကျတော့ဖျားလုံးမြောက်ကဘာလုပ်လဲဟိုဘက်ကင်းကန်တစ်ဖက်ကန်းကိုသူ့ခွန်အားနဲ့လှမ်းပြီးတော့ခုံလိုက်တယ်ခုံတဲ့အချိန်ကမှဒီတရားကန်းကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကင်းကန်မြစ်တစ်ဖက်ကန်းရှိတဲ့သစ်ပင်ဘလောက်ဝေးမယ်ဆိုတာကိုသူကညံနဲ့တိုက်တာသွားတယ်တိုက်တာပြီးတော့တောထဲမှာနွယ်ကြိုးတွေလိုက်ရှာနွယ်ညိုနေလိုက်ရှာပြီးတော့ခင်းကတစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့သစ်ပင်ကိုနွယ်တစချီးခဲ့တယ်ချီးပြီးတော့သူ့ခမ်းမှာနွယ်တစချီးပြီးတော့ဟိုဘက်ကမ်းသစ်ပင်ကလည်းဒီဘက်တရက်ပင်ကိုပြန်ခုံတယ်ရှင်မင်းကလည်းအောက်ကနေတားကိုသေချာကြည့်နေတယ်လေတော်သားတွေကအပြစ်မခံဘူးဒီမြောက်နေဘာလုပ်မလဲဆိုတာကိုသူကအတွေ့အယူချင်းလို့ကြည့်နေတာအဲ့ဒီချိန်ကမှဒီဘက်ကိုလှန့်ခုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်သစ်ပင်ကိုချီးဖို့ရန်အတွက်အတိုင်းအတာကိုထည့်ပြီးမစင်းစားခဲ့ပြီသစ်ပင်ကိုပတ်လိုက်တဲ့ကြိုးအတိုင်းတားလောက်လိုသွားတယ်လိုတော့တဲ့အခါကျတော့လိုနေတဲ့နေရာလေးကိုကွက်လပ်ဖြည့်တဲ့အနေနဲ့ဘုရားလုံးမြောင်းမင်းကမလုပ်တည်းလေတရားကိန်းတစ်ခုကိုသူလှမ်းပြီးကင်ထားလိုက်တယ်ကဲငါ့အပေါ်ခုံချပြီးဟိုဘက်ကန်းဒီကျိုးအတိုင်းကူးကြအဲဒီလိုအကူခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမြောက်တေတကောင်ပြီးတကောင်ကူးလိုက်တော့ဟိုဘက်ကန်းရောက်ကုန်ပြီရှင်သေဝရအလောင်းနောက်ဆုံးကျန်တယ်ကျန်တဲ့အချိန်ကကျတော့ကြည့်ပေါ့မိမိတို့ရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ပေးနေတဲ့ယေရှုရှင်တဦးကိုကျင်နန္တနာဖို့မကောင်းဘူးလားကျင်နန္တနာဖို့ကောင်းတယ်ဒါပြင်းနဲ့အဲ့ကျင်နန္တနာတဲ့စိတ်ထားရှိလားမရှိဘူးဘာလုပ်တည်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့တက္ကိမောတက်အဲ့ဒီရနဲ့ကြောတဲ့တဲ့ကိုတအားခုံချလိုက်ဟောကြောတဲ့တဲ့တအားခုံချလိုက်တော့ခေပြောနေပြောနေတဲ့အဆုတ်ကွာသွားတယ်တူးတယ်ဒါဖြစ်နေစာမန်ကတော့အိမ်နှလုံးနဲ့နဲ့ क्वे သွားတယ် क्वे သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူ့တော့ကူးပါလေကူးတော့ကူးလို့ရသွားတယ်ဖះအလုံးတော့အိမ်မှာနှလုံး क्वे ပြီးသေးသွားတယ်ရှင်မင်းကကြီးညိုလွန်းလို့ဖះအလုံးကိုမိသိင်းညိုပြီးတော့အယိုးတွေဗာရဏတိယူသွားပြီးတော့ပူဇော်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်ပေါ့မိမိရဲ့အသက်ကိုထုတ်ဆောင်ကယ်တင်ပေးနေတဲ့မိမိရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အသက်ကိုထုတ်ဆောင်ကယ်တင်ပေးနေတဲ့ဒီဖရာအလောင်းကျင့်တတ်ဖို့မကောင်းဘူးသိပြီကျင့်တတ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါပြည့်နဲ့ကျင့်တတ်တဲ့စိတ်ထားရှိလားမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ကကံကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့ခြင်းအချင်းခံမတူဘောတူမကျင့်တတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ဒီကံကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တယ်ဒီတော့နောက်ထပ်တွေ့ကြကြုံကြဆုံးကြပြီဆိုရင်ကကျင့်တတ်အောင်မလားမကျင့်တတ်တော့ဒီလိုဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့မကျင်တတ်တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလားဘယ်နဲ့တော့ယောဂီတွေမလိုဘူးလားလိုရတယ်ဒါစိတ်ဓာတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရတဲ့လိုအပ်ပါတယ်နော် နောက်ဆုံးဘုရားကြီးပေါ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုအရှင်ဒေဝရအလောင်းကပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုငါးခါတိတိမလုပ်ခဲ့ဘူးပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်မလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးဥစ္စေတို့မြတ်စွာဘုရားလည်းသုံးလောကထွတ်တာတပည့်ညတမန်တမုဒ္ဒဘုရားရှင်အဖြစ်တို့ရောက်ရှိသွားတယ်ညီကိုတုံးကွဲတော်ပြီးတော့လာပြီးတော့လူဖြစ်ကြပါတယ်အရှင်ဒေဝရအလောင်းရေတော်ရရရဲ့မောင်အင်းပဲဘုရားရှင်အပေါ်မှာကျင့်တတ်ချက်ရှိလားမရှိပါဘူးကြည့်လားတလောကလုံးမှာအတားဆုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့တရကောင်တဦးအပေါ်တောင်သူစိတ်ထားကကျင့်တတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတာမရှိဘူး။မကျင့်တဲ့ချက်တွေကိုအကြောင်းခံပြီးတော့မလုပ်ကြလဲ။ဘုရားရှင်ကိုကြောင်းမောင်းဆင်းပြီးတော့တတ်ခဲ့တယ်။သွေးစိမ်တည်စေခဲ့တယ်။မင်္ဂသင်ခွဲခဲ့တယ်။ဒီမင်္ဂသင်ခွဲတဲ့ကံကနောက်ဆုံးသူ့ကိုအကျိုးပေးတာပဲ။အကျိုးပေးလိုက်တော့ဒီနေ့မရောက်တော့လဲဘူဇင်းကြီးရဲ့အလျာယူဇနာတရားအနံ့ယူဇနာတရားအစောက်ယူဇနာတရားရှိတဲ့အဝိဇ္ဇငရဲတဲ့မှာအောက်ကတန်မြေပြင်ကဆေယူဇနာနဲ့တွေ့တယ်အထက်ကအမောကလည်းဆေယူဇနာတိုင်းကြီးကလည်းဆေယူဇနာဒုထုတဲ့တန်ဒုတဲ့မိအလျံဟုံဟုံတောက်နေအပြင်ဘက်ယူဇနာပေါင်းများစွာအထိမိလျံဟုံဟုံတောက်နေတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇငရဲတဲ့မှာအောက်နင်းထားတဲ့ခြေတော့ကိုကြည့်လိုက်ရင်အောက်ခြေပမုတ်အထိအောက်ကတန်မြေပြင်ထဲမှာမြုပ်နေတယ်နှုတ်လို့မရအောင်အဘောကအမောကသူ့နှစ်ဖူးကသွားထီတော့နှစ်ဖူးအထိကောင်းကမြုပ်သွားတယ်လှုပ်လို့မရဘူးဘယ်ဘက်လက်ကဘယ်ဘက်တန်တိုင်းထဲမှာမြုပ်နေတယ်ညာဘက်လက်ကညာဘက်တန်တိုင်းထဲမှာမြုပ်နေတယ်အရှိနဲ့အနောက်ထမ်းမြင်လုံးကပမာဏရှိနေတဲ့မန္တကျင်တစ်ခုကအရှိတိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်းကိုထိုးဖောက်ပြီးစိုက်ထားတယ်လှုပ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမတုံမလုံးတဲ့မြတ်စွာဘုရားပြမခဲ့တဲ့အတွက်မတုံမလုံးတဲ့အကျိုးတွေကိုရရှိတယ်ဘာကိုအခြေခံလဲတူအပေါ်တူမကျင်တတ်ချက်ကိုအခြေခံခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တူနဲ့တူကျင့်တ်ဖို့မကောင်းကြဘူးလား။သိကောင်းနေ။ကြီးကြီးနက်နက်ကလေးနဲ့ဒါနကံဒီပြုစုပြုထောင်းဖို့ကောင်းတယ်။သီလကံဒီပြုစုပြုထောင်းဖို့ကောင်းတယ်။သမထကံဒီဝိပဿနာကံဒီပြုစုပြုထောင်းကြဖို့ကောင်းတယ်။ဝေယဝိဇ္ဇကုသိုလ်ကံလေးတွေကိုလည်းကြီးကြီးနက်နက်ကြီးနဲ့တူဖို့တူပြုစုပြုထောင်းဖို့မကောင်းဘူးလား။သိကောင်းနေ။မကြည်နက်ချက်တွေနဲ့ပြုစုပြုထောင်းခဲ့ရင်တော့မကြည်နက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွားတဲ့လမ်းကိုကိုမတွားရဘူးလား။တော်ရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကြည့်ပေါ့ဒါကံဆန်းကျဲတဲ့စိတ်ဆန်းကျဲတဲ့အတွက်ကံဆန်းကျဲတယ်ကံဆန်းကျဲတဲ့အတွက်အကျိုးပေးတဲ့အဆန်းတကျဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုအံဘပါဠိပြည်တိသာမအလောင်းပြန်ပြီးဆန
2: ်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမာယုံပေါ်တွင်ကိုရဲ့နှလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောရှင်အနုယာရယဟန်ဥပမာပြဒိဋ္ဌိပြုတ်ရေးအမှတ်1တရားတော
3: ်တရားခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်စဉ်ကိုရှင်းဥစွာပြရမယ်အနာကိုကြီးဖြစ်စဉ်ကိုရှင်းဥစွာပြရမယ်လို့မှတ်ထားကြပါခန္ဓာကိုယခုဘုရားဘယ်ကစသရုံလို့မေးဖို့ရိုးလာတယ်ခန္ဓာကိုယခုဘုရားဘယ်ကစသရုံလို့မေးဖို့ရိုးလာတယ်နော်ခန္ဓာကိုယခုဘုရားဘယ်ကစသရုံလို့မေးတဲ့အခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ရဓမ္မတွေရာသီကပါဠိနဲ့ပဲမှတ်ထားလိုက်တာပေါ့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံကမှတ်ထားလိုက်တာ။ဘာလဲဓမ္မ။သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလို့မှတ်ထားပါနော်။ဩဝိညာဏဆိုတော့အမိကောင်းအောင်မြတ်မှာဖြစ်စေပြင်းမှတ်မှာဖြစ်စေ။အင်းစိတ်ကစားဖြစ်တကိုဆိုတာတော့ပေါ်လာကြတော့မှာပေါ့နော်။သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဆိုတာဘုရုဆိုပါလိမ့်ဓမ္မ။စိတ်ကိုဆိုတာဝိညာဉ်ကရာစိတ်ကိုဆိုတယ်လို့သေချာမှတ်တာပါအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပါဠိတော်ဘုရားဘွင့်လည်းရှိတဲ့ပါဠိတော်ဘုရားဘွင့်လည်းရှိတဲ့ပါဠိတော်ဖြစ်နေတော့ဂရမတွေကတို့ဘယ်ကစပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့ဝိညာဉ်ဖြစ်ရာသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်ရာဝိညာဏံဆိုတော့စိတ်ဝိညာဉ်ကစတယ်လို့မှတ်ပါနော်ဘယ်ဝိညာဉ်ကစပြီးဟောတာကအစကိုလို့ဆိုတာမှတ်ထားလိုက်တော့ဒီကနေပြီးဒကာဓမ္မတွေပြိဋ္ဌာန်သမုပ္ပါဒ်အဆုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတာရှင်းပါလိမ့်မယ်နော်ဒ ေဝမေတ္တသကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသသမုဒိယောဟောတိဒုက္ခခန္ဓာသသမုဒိယောဟောတိဆိုတော့ဒုက္ခအစူကြီးဖြစ်တဲ့ဟဲ့လို့ဒီကနေပြီးစကားမပြောဘူးလားဒါဖြင့်ဒီကစပြီးဒီမှာလျှောက်ဖြစ်တာတွေကအကုန်ဒုက္ခကြီးပဲလို့ဘုရားကညီကုန်းချုပ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဝိညာဉ်ကစပြီးနာယုတ်တွေဟာတွေဟာဘာသစ္စာတွေတဲ့တုံးလို့မေးနေမှာဆိုတာနဲ့ဘုရားကဒုက္ခခန္ဓာသသမုဒိယောဟောတိရှင်းရမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခခန္ဓာသသမုဒိယောဟောတိလို့ဟောတော့ဒုက္ခကဒုက္ခအန္တကအစုသမုဒိယောဟောတိဆိုတာဒါရီယဟောရီကစဖြစ်ခဲ့တာဒီကြားထဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာတဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မှတ်လိုက်သံပါလို့ဘုရားကအဆုံးပြလိုက်ပါလေသဘောကျကြပါဘူးကြံပြာမယုတ်ကမံရေဒီဥစ္စာကရေးကြည့်ဗျာဒီနေ့ကဒိဋ္ဌိပြုတ်ကန်းကိုသေသေးချာချာဟောမှဖြစ်နေတော့ဒီဟာကိုကသစ်တို့စမပြောရင်ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးနော်ဒါအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီဘဝဘယ်ကစတော့ဝိညာဉ်ဘယ်ကစတော့ဒါရီဟာအားလုံးအကုန်ဘာရီတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးကပါဠိဥက္ကမောင်တို့ပါရုံရတာဒုက္ခအစုကြီးဖြစ်လာတာကွာဒီတရားလုံးကဒုက္ခအစုကြီးဖြစ်လာတာလို့အဖြေထုတ်လိုက်ပါတယ်သဘောကျဗလားကောင်းပြီဒါဖြင့်သုံးပေါက်စီအောင်တော့ပြောရမှာဒကာဓမ္မတွေအာလုံးနာလေသိခြင်းနဲ့စေနာသရာတရားကညားတာလည်းကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကတိုင်းသမီးစီဝိုင်းရင်လည်းချိန်ကုန်ပြီကလာနေတော့ဒါတွေကိုလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတော့ဒါဥပ္ပမဘုန်းကြီးတို့ကမှရှင်းမပြေလို့ရှင်းပြဥစ္စာရင်တို့ကြိုက်ပါမှာကိုရေးကတော့ပြန်သားရဲ့သမီးပဲရေးကြည့်နေကြတာပဲဝရေးစာရေးပဲအဲတော့ကိုပဲကစတယ်ကိုစတယ်ကလည်းရှင်ကြားထဲမှာပါဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိဖို့ရကြတော့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကသင်္ကာရပြစီယဝိညာဏအစရေဒီဘုရားသဘောကျဝိညာဏပြစီယပါလေကဲနာမရူပံသောနန္ဒီယုတ်တိဖြစ်တဲ့ဆိုရထားလိုက်ကြတော့ဒီကုန်းယုတ်ကပါလေမင်းတို့ဒီကဘာလဲဖြစ်ဖြစ်လားဖြစ်တာဟူသည်ဒုက္ခအစုကြီးပဲမှတ်လိုက်ဖြစ်တာဟူသည်ပါတယ်တော့ဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒါတော့ပြိဋ္ဌိနေတွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနာယုတ်ပေါ်ပေါ်ပလာယနာဆိုတဲ့စကုသောတကန္နာဇီဝကာယပေါ်ပေါ်ဖတ်တာဘောဘောဝေဒနာဘောဘောတဏှာဥပါဒံကံပေါ်ခြင်းနာဘောဘာစုကြီးပေါ်လာတာလဲဒုက္ခစုကြီးပေါ်လာတာလို့ဘုန်းကြီးဗုဒ္ဓဘာသာတွေကရှင်းထားလိုက်တော့မှာဩတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဒုသနံဖြစ်သွေဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့မှတ်လိုက်ရှင်းညာဘုသနံဖြစ်သွေဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကမှာကိုယ်သာနာစိတ်ပေါ်လဲဘာပေါ်တာပါလဲအင်းနာယုတ်ပေါ်လဲဝေဒနာပေါ်လဲတဏှာပေါ်လဲအကုန်ဒုက္ခသစ္စာပဲဒကာဓမ္မဖြစ်နေတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုရမှာပဲဥပါရံပေါ်တော့ဟောဥပါရံကံပေါ်တော့ဟောကဲဒကာဓမ္မတွေဒီဘဝပေါ်ခြင်းနာပေါ်ဒကာဓမ္မတွေသန္တာမှာတခုပြီးတခုတော့ဆက်ပေါ်မှာပဲပေါ်လာဘူးသိဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဒကာဓမ္မတွေအမှတ်လွဲနေမှာသို့သောကြောင့်မင်းတို့သံဃာပေါ်သေးဒုက္ခခန္ဓာသတိရှင်းမလားဒကာဓမ္မတွေသံဃာပေါ်သေးပါလေဒုက္ခခန္ဓာသဆိုတာမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့အဲဒီစိတ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့သူနဲ့ရှင်မောရှင်မက်နဲ့ပေါ်လာသောကြောင့်ဒုက္ခရှိနံပေါ်လာတယ်ဆိုတော့နံတခုရဲ့ဘယ်တော့မှမပေါ်ဘူး။သူနဲ့ရှင်မရှင်မဲ့တရားတွေနဲ့ပေါ်တော့ကြောင့်ဘာပေါ်တယ်ဆိုကြမယ်။ရုပ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ရုပ်တခုလည်းပေါ်ရမှာပဲ။ဒကာဓမ္မတို့ဒီဟာဝတ်ဒီသောဝါယောတွေပေါင်းပေါ်ရမှာလား။ဘာပေါ်ရပါလိမ့်နိုင်။အဲစကုပေါ်လာပါတယ်စကုတ္တကပေါ်လာတယ်ဆိုတော့လေစကုနေကွာ၁၀ခုတောင်ပေါ်လာတာဖြစ်သွားကြောင့်ဘာစုတယ်အဲဒါဖြင့်သာလရဏရေပေါ်ခြင်းနာပေါ်ပါစုပေါ်လာပါလေရှင်းမနော်ဒါ သာဃာနာပြည့်စရာဖတ်တော်လို့ပြောတာတော့ပြောတော့လားဖတ်တာလို့ဆိုတော့ဖတ်တာနဲ့အတူတူကဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပဲနဲ့ပေါ်တော့ကြဘာပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဒုက္ခစုပေါ်ပေါ်ရှင်းလားသာဃာပြည့်စရာဝေဒနာလို့ပုံပြန်တော့လည်းဘာပေါ်တာဆိုကြတဏှာရလို့ပေါ်လာပြန်တော့လည်းဘာဆိုကြမလားဒုက္ခစုပဲဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဒုက္ခစုပဲတဏှာတိသူနဲ့ရှင်မရှင်မဲ့တရားရင်းနဲ့ကွာတွေ့ပေါ်တယ်သနာဥပါဒံပေါ်ပြန်တော့ဒကာရမတွေဘာစုပေါ်ပြန်ဒကကံတွေပေါ်လာပြန်တော့လည်းဘာစုပေါ်လာလဲအဲ့ဒါတွေကိုဒကာရမတွေကငါသူရပါရဲ့ဖြာမင်းမတွေရှင်မဆိုးတဲ့အတွက်ဟောဒီကစရင်ဒီဆုံးမှာကွာငါဘုရားသေးလေးကြာကြာမှားခဲ့ပါမှာမင်းတို့ဘာမှအတွေ့အကြုံပြီးကာလအယူဆမမှားပါနဲ့တော့ဒုက္ခခန္ဓာတာဟေးပေါ်ပါလားစပေါ်တဲ့ကဒဂရမရအဆုံးအထိပါရဲ့လို့ဒုက္ခကံဓာတ်ဆိုရဲပါဠိဟာကျင့်တ်ပါဗလားဒါကြောင့်ဒဂရမတွေသဏ္ဍာန်မှာတစ်နေ့လုံးမြင်လိုက်တယ်ဆိုတော့မြင်သိပေါ်လာဘာပေါ်ပါလဲမြင်လို့ပေါ်လာဒုက္ခပေါ်လာသဘောကျမြင်ပြီးလူကျင်မြန်တယ်လို့ပေါ်လာပြန်လေလူကျင်ပြီးဆွေးနွေးမြန်တယ်ဆိုရင်တော့ဆွေးနွေးတဲ့ဒုက္ခပေါ်လာတာပဲဆွေးနွေးတဲ့ဥပါဒံဒုက္ခပေါ်ဗျာသွေးလန်းလို့အာထုပြန်တော့ဘောအထုတဲ့စေနာဒုက္ခမပေါ်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာရမတွေတပံပြာလုံးပြိပြိနေတဲ့ကစလိုက်တာသေးသေးဆုံးကြဒကာရမတွေခန္ဓာကြီးတန်းနေတာဘာရင်းများတန်းနေပါလိမ့်မယ်လို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြဒုက္ခတွေတန်းနေတယ်ဆိုတော့ဩဒုက္ခသစ္စာဆိုတာသူကိုယ်ကြီးတွေကသိကြအောင်ဆိုတာကိုမှတ်ထားလိုက်ရတဲ့ဘော်လေးစိတ်တွေလည်းဘာတွေဆိုကြရှင်းဥက္ကမရေဒေသဒေသဖြုတ်ရှင်တို့တော့ချီးနေတာနော်အနုယာရကိုဟောကြလို့ခန္ဓာဝကဘယံအပန်းယောဘာလီတော်မှာလည်းအနုယာရမှာဒကာဓမ္မရေဒီဒီကားနေနေမှတ်လိုက်တာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တဲ့ပြင်မြင်ပါရဲ့သားနဲ့နိဗ္ဗာန်မရအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တဲ့ပြင်မြင်ပါရဲ့သားနဲ့ဥက္ကမဘာတဲ့အနုယာရဆိုတဲ့ယဟန်ကဖြစ်ပျက်ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေမြင်ပါရသားနဲ့ဘာဖြစ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်မရပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပျက်ဒီမြင်ပါရသားနဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်ပါလိမ့်မရောက်ပါလိမ့်မရပါလိမ့်မလဲတော့မေးတော့ဒီဟာကြီးကဒုက္ခကိစ္စလို့သူကမသိပဲနဲ့နေတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တာနဲ့ဥက္ကံမောင်ရေမရပဲဖြစ်နေဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒိဋ္ဌိဖြုံးမှုဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဒီဒုက္ခတားနေတာကြီးပေါ်သေးဒုက္ခတွေသိမှာဩငါသူပါရောက်ကြမဟုတ်ပါလားဒုက္ခသစ္စာသာဟုတ်ပါလားရှင်းပြဒုက္ခသစ္စာသာဟုတ်ပါလားဆိုပြီးဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးမှရှုမှသာလျင်မဉ္ဉံဘုံဉံရနိုင်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ပျက်တယ်မြင်ညာတော့လေဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးမှဖြစ်ပျက်တယ်မြင်ဒါယနေ့ညဒကာဓမ္မတွေစတင်ပြီတဲ့ဝိတုသက်သေးသာဒါနဲ့ကွာထုတ်ပြီးကာလဘုရားကိုယ်တိုင်တော်ကိုယ်ပဲဒီငါလူကဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့ရှိနေလို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ဟောမှပဲဆိုမှခยีပေါက်သွားတာတွေဥက္ကမောင်ဧကံဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြန်ရှိမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှုနဲ့ဘ ᱹ ရုရှိထားကြမယ်ဒိဋ္ဌိဖြုံးမှုရှေ့ထားပြီးကာလမှာဖြစ်ပြဲနောက်မှာရှိပါဒါလုံသမားမှာသိဉ္ဏံပအကောင်းဆုံးမှာရင်ပဲသတိပေးခြင်းပဲလို့မှတ်လိုက်ချမ်းပါကျုပ်ကဘာလို့อ่ะဒိဋ္ဌိဖြုံးခြင်းကဘာရှိอ่ะဖြစ်ပြဲရှိอ่ะဒိဋ္ဌိညာလည်းကပြုတ်ပြီးတော့မှဘာလို့อ่ะမလဲခိုင်းဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကယနေ့ညတရားဓမ္မတွေကဲတင်တဲ့အတိပ္ပယ်ကဩဃာရိယပြိတိညေတွေကစလိုက်တဲ့ရုပ်ဒိဏ္ဏတွေတောက်လျှောက်ပေါ်ပြီးကာလာလာလိုက်တာဒီဒကာဓမ္မတွေနည်းသလားဗျာဒါကြီးဘုရားကဘာလို့ဆိုလိုက်ပါလဲဒုက္ခစုတွေပေါ်တာကွာဒကာဓမ္မတွေဘာတွေပေါ်လဲလို့ဟောပါလဲဒုက္ခစုတွေပေါ်တယ်လို့ဟောတော့ကြောက်ဩဒီတန်းမယောက်ျားလည်းပါဦးမိန်းမလည်းပါဦးငါလည်းပါဦးသူလည်းပါဦးဒကာဓမ္မတို့ပါသေးဟာရီပါနေပါ ဒုက္ခအစုပဲပါတယ်ဆိုတော့တကယ်ဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်တွေပေါ်ကျင်တာပေါ်ငါသူတော်ရောက်ကြမင်းမမပေါ်လားဘာတွေကပေါ်ပါလဲဒုက္ခအစုတွေကပေါ်တယ်လို့သိနေတော့မှဒါတွေရှုစွာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေရနာတော်ကြီးသိထားတော့မှအော်ငါတို့ကနာမှာယောက်ျားမင်းကမပဒုက္ခသစ္စာသာချပြန်တယ်လေပေါ်နေဤဆိုတာသေသေးရှားရှားမှတ်ပါရှင်းမလားယောက်ျားမင်းကပါလားပါပါပြိတ္တိနေရဲစိုက်တယ်ဘာသစ္စာတွေလို့ခင်ဗျားဟောတော့ဒီကြည့်လေနောက်ဆုံးမိဘာဟောလိုက်တော့ဒုက္ခခန္ဓာသာသမှုရောဟောသည်ဒုက္ခခန္ဓာသာဒုက္ခစုသမှုရောဖြစ်ခြင်းသည်ဝါဖြစ်ခဲ့ခြင်းသည်ဟောသည်ဖြင့်ဥက္ကမောင်းတို့ဒကာသစ်တို့ကျေနပ်မလားကျေနပ်ပါဘာတွေဖြစ်တယ်ဒုက္ခဒုက္ခအစုတွေဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ကွာမင်းတို့ပြိတ္တိနေတွေကကြားတယ်ဘာမှမယုံဘူးဒုက္ခအစုကြီးကတန်းဖြစ်နေတာပဲနောက်တစ်ခါပတ်ပြန်တော့လည်းဘာတန်းဖြစ်တော့ဉာဏ်ဘုရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလာတော့လည်းဘာရဲတော့နောက်ဘုရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလာပြန်ငကောင်းဘုရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလာပြန်အဲလေယောဘုရားလာပြန်ဘူဘောက်ကလားမနောဘောက်ကလားဘယ်ဘောက်ကလားလားခင်ဗျားတို့သာနာဘာတွေပေါ်လိမ့်ရှိဒါဖြင့်ဥပ္ပမောင်းတို့တကားဖြစ်သူသောသောကရေဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းထားတဲ့အတွက်ဩငါတို့သာနာစကြင်နာကပေါ်ကျင်နာကပေါ်ပေါ်လိဒုက္ခစုပဲဆိုဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမိမပါရီဒီလိုမပါရာသိပြီးတော့မှနောက်မှဘုန်းကြီးကဖြစ်ပြရှုခိုင်းတယ်တဘောပါဒါတွေဘာပါလဲလို့ဒီထက်ပါရပါပါ။အော်ဒါလည်းဒါလည်းဘာသစ္စာ။ဒီဘက်ကနှစ်ခုပေါ့။ဒီဘက်တရားအစဉ်တိုင်းပေါ်တာ။ကဲခင်ဗျားတို့စားနေတော့စားစိတ်ကလေးပေါ်တော့။အဲ့နေတော့အဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ရင်အင်းနားနေတော့နားကျုပ်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတော့စားနေတော့အဲဒါကရားနေပြန်တော့ရားစိတ်ကလေးပေါ်တော့နာရီကနာစိတ်ကလေးပေါ်တယ်။ဝန်တာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တော့။ဟောဥပ္ပမပေါ်သေးပါနဲ့တော့။အဲဒီလိုသိထားတော့မှဒိဋ္ဌိကပြုတ်။ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ပြီးဒုက္ခသစ္စာသာရှိသေး။ငါသူတော်ရောက်ကြမင်းမမရှိဆိုတာသိကြပါလား။ဒုက္ခသစ္စာသာငါသူတော်ရောက်ကြမင်းမမရှိဘူးဆိုတာသိကြပါလား။အဲ့ဒါသိကြတော့မှဩဖြစ်ပြီပါသစ္စာဘုရားပြောဘုရားပြောဒါကဘုရားကပြောတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောထားလိုက်တဲ့ဖြင့်မိမိတို့ကန္နာဖြစ်လျာဒုက္ခတွေသာပေါ်တယ်ဆိုတာသိတဲ့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာငါသူဘယောက်ျားမင်းမှရားမဆိုးပါနဲ့တော့နော်ရှင်းကြလားငါသူဘယောက်ျားမင်းမှရားမဆိုးပါနဲ့တယ်လို့ဥပါအောင်တို့သတိပြလိုက်ပါတယ်မပေးတဲ့မူလားဒီကကြည့်လေသာရပါသစ္စာနဲ့သာအနာပါသစ္စာရေပေါ်အဲ့ဓာရေအခုမရှင်းမလဲမနေမှဆိုတဲ့တည်းဘုရားကနေကုန်ချုပ်ပြောလိုက်တဲ့ဧဝမေတ္တတာဒီကစပြီးအကုန်ပြည့်လာတယ်မင်းတို့တောင်းချောက်ဒီဘဝအကုန်ပြည့်လာတာဒုက္ခခန္ဓာသသမှုရောဟောဒီဒုက္ခစိတ်တွေဖြစ်နေတာပဲကွာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါလေလားသိကြဘူးလားကောင်းလေကကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုပြလိုက်တဲ့ရှင်ဥက္ကမောင်ပါကွာသွားတယ်ဥဇံရံပါကွာဒိဋ္ဌိကွာဒီဘက်ကတရားတော်မလေးဒီထဲငါသူတော်ရောက်ကြမင်းမဒီနယ်ရောက်တဲ့ငါသူတော်ရောက်ကြမင်းမမပါပါရှိပါလေဒုက္ခဖြစ်တာရှိတာပဲသဘောကျကောင်းလေဒါဖြင့်ဒီဘက်ကပေါ်ကျင်တာပေါ်တော့ပေါ်တော်မူသည့်ဘာသစ္စာသင်ဘုရားမြတ်ပြောပါလေမလုံးမေးရဘုရားကလည်းပြောတော့ဒုက္ခခန္ဓာသာသမှုရောဟောတိဆိုတော့ဒီလိုမှအကွက်ကြကြသိအောင်မပြောရင်ဥက္ကံကရတာရှောက်ရနေမှာကိုယ်တဏ္ဍာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကြီးပဲလို့ဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဘူးအခုတော့ဖြင့်မျက်လုံးလေးဖွင့်လိုက်ဖွင့်လိုက်လေပေါ်ရင်ပါတယ်ညာလေးပြကြားစိတ်လေးပေါ်လိုက်ဝိတ္တနာပေါ်ကြနာပေါ်ပြာပါလေသူအဲမနောကန္နာပေါ်၍ဒုက္ခသစ္စာကွာလို့ပြောလိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါသူတော်ရဲ့ကြာမိမှပါရင်းရှင်းမလားပြိဋ္ဌိနေတဲ့ကစိုက်တာသီရိတံဘာသစ္စာဤတန်းထွက် အာဒါဖြင့်ဒီနေ့ဒကာရမတွေသိကျေစုများသွားပြီသိကျေစုများသွားပြီဒကာရမတို့အထူးပြုစိုက်ပြီးတော့မှတ်ပါဒီဟာကိုမသိသေးနဲ့ဟောစိတ်ကလေးပေါ်လာဖြစ်ဖြစ်ဝေနာလေးပေါ်လာဖြစ်ဖြစ်ပညာလေးပေါ်လာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကယူကန်လို့ယူတာဘုရားကယူကန်လို့ယူတာမှန်ပါတယ်ယူပါမှာတို့ဆိုရှင်းတော့လွဲနေတယ်ရှင်းမလားဘာလွဲနေရှင
4: ်းပါဘူး
3: ရှိကပါထားရမှာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးတော့မှနောက်ကဥပဒနာလိုက်ရဒိဋ္ဌိကိုရင်ဖြုတ်ဥပဒနာယူတာနောက်ထားပါရှင်းမလားဒိဋ္ဌိကိုဥပဒနာယူတာကိုအဲဒီလိုအစင်တဲ့သွားလို့ရှင်းရှင်းမင်းညာဘုရားအလွယ်တကူနဲ့ရပါတယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတော့ရှင်းမလားဒါပြေယနေ့တရားမှာဘုရားတို့ဓမ္မတွေဘာရှိတိုင်းဘာနောက်ထားရမှာလိမ့်မလဲဆိုတာတပွဲလုံးဆုံးခဲ့ကြချက်ဆံပါတယ်ဘုရားကနာနောက်ထားရရှင်းမလားဒေဒီဒုက္ခာကိုရှင်းပါဘူးဘုရားကနာပေါ့ပြီနော်ဒေဒီပြုတ်ရှင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကတန်းကြီးရကိုယ်ခန္ဓာပေါ်တဲ့ဓမ္မတွေတန်းပြီးဒီကလာဥက္ကမောင်းတို့တက္ကသစ်တို့ဥဇံရင်တို့ကြည့်ကြနော
4: ်
3: ပေါ်လာတာဟုတ်ပြီကိုယ်ခန္ဓာကြီးဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတော့ပေါ်နိုင်မှာပဲဆိုတာမသေးကြလားပေါ်လာတာဟုတ်ပြီဘာသက
4: ်
3: အဲဘယ်မှာလဲယောက်ျားပေါ်လာတာမိန်းမပေါ်လာတာဟုတ်သေးလားဒီတွေကသူတို့ဖြစ်တာလေဓမ္မတွေကပေါ်လာတာလေသိတာနဲ့ပဲဒိဋ္ဌိကပြုတ်နေပြီပြုတ်သေးဘူးလားနာဒီဘယောက်ျားမင်းမပေါ်ရတဲ့ပါသေးဘုရားကလည်းပါဆိုလိုက်တော့ဒုက္ခခန္ဓာသာတမှုရောဟောတိဒုက္ခခန္ဓာသာဒုက္ခအစုတမှုရောဖြစ်ခြင်းသည်ဟောတိရှိဒုက္ခအစုကြီးမင်းတို့ဖြစ်လာတာကွာရှင်းလားဘာဖြစ်လာတာလဲဒုက္ခအစုကြီးဖြစ်လာတာဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတရားဓမ္မတွေဒုက္ခအစုကြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုပရိဝေဉ္ဇေတွေကစပြေဒီကလည်းယခုလိုဟိုဒီအချိန်ကြအောင်ဘာပဲပေါ်ပေါ်တကယ်သစ်တို့ဇာယင်တို့အဲဥက္ကမောင်တို့ဘာတွေပေါ်တယ်ဆိုကြမလားဒုက္ခသစ္စာပဲပေါ်တယ်ဆိုတာသိကြပါလားယောက်ျားလေးမလို့ခွာလာသလားလူမင်းမနဲ့ဖြေကြပါဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာတာပဲယုံနာလေးပေါ်လာတာပဲဘာသစ္စာတော့မင်းမလေးခွန်ငါလာသလားလူမင်းမနဲ့ပြောကြစောရတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတာအိဉ္ဇဉ်ရဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။ဘဝဉ္ဇဉ်ရဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။ဒုက္ခသစ္စာတရားဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာ။ဒီလိုသိတာတော့ဗျာ။တရားဓမ္မတွေဘာပြုတ်ပေါ်ပါ။အော်ဒါဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဒိဋ္ဌိပြုတ်ရှေ့တာဝိပဿနာနောက်ထားပါ။သတိပေးလိုက်တယ်။ဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ဝိပဿနာကိုနောက်ထားရှုပါ။ဒါဖြင့်အားလုံးတရားဓမ္မဒိဋ္ဌိပြုတ်တာကိုရှေ့ထားရမယ်ဆိုရလေဒီကံသာကြီးပေါ်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်မသိလို့ရှေ့ရင်လည်းဒိဋ္ဌိကပြုတ်ပါပေါ်လာကြီးဖြစ်စဉ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမသိရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းရင်ပရိစ္ဆေသုဘဖြစ်စဉ်ကိုရှေ့ထားပါပေါ်လာကြဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းရင်ဘာရှေ့ထားရမလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်စဉ်ကြီးကိုခန္ဓာရဲ့ဖြစ်တာတွေကိုရှေ့ထားသိရပါလိမ့်မယ်။ဘောကြ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝိပဿနာမရှိမီပါလို့ဟောမယ်။ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခင်ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုသိရမယ်။ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခင်ဒါနောက်ကနေပြန်ပြောပြန်တယ်ဥက္ကမောင်ကျင့်ရကြလား။ဘောထမ်းလိုက်ကျင့်ရကြလား။သောဤဒါဖြင့်ဥပါဒနာမရှိခင်ဘာလုပ်ကြမလဲဒိဋ္ဌိမရှိခင်သိမှုဘယ်ဟာကိုရှိထားရမလဲခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသတိထားရသဘောကျခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအဲ့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိမှဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှဥပါဒနာရှိလို့ရတယ်ဥပါဒနာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးဥပါဒနာရှိမှမဉဏ်ပေါ်နိုင်တယ်ဒီတိုင်းရှိလို့မပေါ်နိုင်ဘူးလို့ဖတ်လိုက်ကြပါဒါဒီနေ့ဟာတော့ဘာရေးကြည့်တယ်နေဥပမာနောက်ကြရဟဓမ္မတွေသံမြင်ရလို့မှတ်မနေနဲ့တော့သံမြင်ရလို့မှတ်မနေနဲ့ ရောက်လာပြည့်ပြဥပဒနာရှုဆိုတာဒီလူသေးတယ်ဆိုတာမှတ်ပါဘာကြောင့်လုံးလုံးမေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာတိတို့ဥက္ကမောင်တို့ဖြေနိုင်မလားဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခိုင်းနဲ့ရှုခိုင်းလို့ကျင်းမလားရောက်လာပြည့်ပြည့်ရှုကွာမကန္နာရင်ပြည့်ပြည့်ဒီရှိတာပဲအဲ့ဒီလိုရှုခိုင်းကကိစ္စပြေးပါမလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲဘာလို့လဲဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခြင်းတော့လည်းဘာလို့ဒီမှာဒိဋ္ဌိဖြုတ်သလိုခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်ခြင်းကြီးတခါတေဥဇာယံတို့ဒီမှာပြုတ်ပါတယ်။နမယံပြုတ်ပါ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့တရားတွေမှာပေါ်တာမသိလို့ရှင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိကအင်းဒါပေါ်လာတဲ့ငါဆွဲဆွဲမဲ့ဆိုတာမသိကြဘူးလား။ငါလွယ်ဆွဲတိုင်းဆွဲတိုင်းလည်းဥပဒနာရှုနေတော့ဥပ္ပမောရေဖြစ်ပြနေတော့တွေ့ရငါကပြုတ်ကြလားမပြုတ်တော့ဥပဒနာရှုရင်ရှုညာတော့လေဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်မဉ္ဉံဘုံညာမရနိုင်ဘောကြဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်ဒါနဲ့ပြန်မေးတယ်ကဓမ္မရဥပဒနာမရှုနေပါလို့ရမလို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ခါနာလေရမလို့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်စဉ်နားလည်ရမယ်ဆိုတာပေါ်လာရဒါအစင်ကိုက်ပြောနေတယ်အစင်ကိုက်ပြောနေတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘာပြောနေကြလဲဒီအစင်ကိုလွတ်လို့အနုရာဂပါဒကာတိတို့ဥက္ကမောင်တို့ဥဇံရင်တို့မဉဏ်ကိုမရဘူးဘုရားရှင်မှာနေယူပြီးလုံနေတာကိုပဲဘုရားကြောင့်နဲ့ကပ်ပြီးလုတ်တဲ့အနုရာဂကိုတော်လေးကိုမရနိုင်လို့ဘုရားကပြင်ပေးရဒိဋ္ဌိရင်ထုတ်ပေးရအရင်လုံးနေတယ်ကုန်လျှော်ပြီးဒီကလာဒိဋ္ဌိချုပ်ပေးရရှာတယ်ဆိုတာဘာသဘောကြ gain ဒါပြန်ဒကာဓမ္မကဒါကခန္ဓာထဲမှာတခုဓမ္မပေါ်လာလို့ရှိရင်ဆက်တန်းတန်းတန်းတန်းမလိုဘူးလားအဲ့ဒါဘာသစ္စာတွေပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာတွေပေါ်လာတယ်လို့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိနေတာဒိဋ္ဌိကပဲခုံမယ်ဘုနိုင်ရာရှိသေးရဲ့အဲ့ဒိဋ္ဌိခုံနေကြမရှိတော့မှဒကာဓမ္မတွေတဲ့ဒိဋ္ဌိခုံနေကြမရှိတဲ့အချိန်ကြတော့မှဥပါဒနာရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးရှုတဲ့အတွက်မကြခင်မဉဏ်ရသဘောကျဒိဋ္ဌိတန်ခါးနဲ့ရှုရင်ဖြင့်မရနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြဗလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ရှေ့ကိုတဖြင့်သိကြလို့ဒကာဓမ္မတွေဒါကဒုက္ခဖြစ်တာတော့သိသွားပြီဝိညာဉ်ဖြစ်တာလည်းဗာသစ္စာဖြစ်တယ်။နာယုတ်တွေဖြစ်တာ။သဘောလာရဏတွေဖြစ်တာ။အင်းဒါဖတ်တာတွေဖြစ်တာ။ဝေဒနာတွေပေါ်လာ။တဏှာတွေပေါ်လာ။ဒုက္ခသစ္စာတွေပေါ်လာပြီးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပေါ်လာပါသေးရဲ့။အဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပေါ်လာရင်ဥပါဝဒုက္ခရဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝင်လာလိမ့်မယ်နော်။ပေါ်တယ်တဲ့မှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးရဲ့။ဒါကြီးပါဥပါဒံပေါ်ပြန်တော့လား။ကံပေါ်ပြန်တော့ကဲဒါဒုက္ခဒေါနာကတွေပေါ်ပြန်တော့ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေသာနာပေါ်ကျင်တာပေါ်ဘာဒီများပေါ်ပါလိမ့်ဒုက္ခသစ္စာကပေါ်တယ်ဆိုတော့ရှိတာကလည်းနာယုနာယုကလည်းဒုက္ခသစ္စာနာယုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘာသာတွေအသလာယနာတွေအောင်ဒါတော့ပြန်ဒကာဓမ္မတွေတသံတရားလုံးဘာဒီကြမ်းလာခဲ့ကြလဲဒုက္ခသစ္စာတွေတန်းလာခဲ့ကြတာပဲဆိုတော့သိကြဗလားဥက္ကမောင်ရေဒီနေ့လေးလေးစားစားမှတ်သမ်းပါဦးအာယုဒကာဓမ္မတွေနော်ကောင်းဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးမဲ့ဆိုင်ကိုဆိုင်အောင်ဟောနေတဲ့တရားလမ်းလမ်းမှာဟောနေတဲ့တရားလို့သုံးချက်ချက်ကြပါနော်လမ်းလမ်းမှာဟောနေတဲ့တရားဆိုတာဟောပြီးကြခိုင်းတခါရှေ့တစ်ဆင့်တည်းကြမလို့ဒကာဓမ္မတို့ဩဒါဒုက္ခဖြစ်တာတွေကဓမ္မလေးတဏ္ဏဘာပဲဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာဘာသစ္စာတွေဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်။ဂိုင်းဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ရှင်းရောဗျာ။ပေါ်လာပြီပါတဲ့။ဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာတယ်။သဘောကျပြီနော်။ဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်သမုဒယအကြောင်းကင်းပြီဒုက္ခဟောပေါ်နိုင်ပါလား။မပေါ်နိုင်တော့ဝိညာဉ်ကြောင့်ဘာဖြစ်သူ။မဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုဖြစ်တဲ့ခြားပါလားသဘောကျဝိညာဉ်ကဖြစ်เสียကဲဝိညာဉ်ကကမှုရိယသေစာနာယုကနာယုကြောင့်သွားလာတာပေါ်တယ်ဆိုတော့နာယုအကြောင်းဆိုတာကြောင့်သူကကမှုရိယသေစာအဲသွားလာရင်လား အင်းဒါနဲ့ဓာတုခသစ္စာတွေဟူပြီးသမုဒိယကြောင့်ဖြစ်တာကြီးလို့မှန်လားအပန်းနေရာလုံးငါးပါးဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မလို့ငါးပါးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဝိသိကိစ္စရှိသေးရဲ့ငါးပါးဖြစ်နေပါလေဟိုဒုက္ခကြောင့်သမုဒိယသမုဒိယကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ဒါပဲမှတ်လိုက်တယ်သဘောကျလားသမုဒိယကြောင့်ဟောဝိညာဉ်လေးဦးကသမုဒိယကြောင့်နာယုဇိဦးကပါလားနိုင်ယုတိဥဒသမုဒိယကြောင့်ပါလာနာတိဥဒောကဲဒကာဓမ္မတွေတသံတရားလုံးဘာလဲဘာဖြစ်လာခဲ့ကြတာသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငကူရင်းမပါဘူးပါလေအဲ့ဒီလိုမပါတာသိရတော့မှဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှာဩယခုတရားစတာနိုင်ဝဲရှိသွားပြီဒုက္ခနာမှာတသံတရားလုံးဒုက္ခသမုဒိယလားဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဘောလားပေါ်ရင်သမုဒိယဒုက္ခကသက္ကံရာလုံးပါဖြစ်ခဲ့ကြသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိကြပါလားသမုဒိယကဒုက္ခဖြစ်ကြဒုက္ခကဒုက္ခဖြစ်ကြသိကြရတတိယကလူရင်းနဲ့တည်းမြမာရင်းများဖြစ်ခဲ့လေဟောလားဘုရားလို့ဆိုတာသမုဒိသစ္စာဉာဏ်နဲ့မေးရင်တော့ဖြေရမှာပဲတကယ်ရှိနေပြောရလို့ရှိရင်ဖြင့်လူလည်းမတွေ့ပါဘူးနာလည်းမတွေ့ပါဘူးဒီကဓမ္မကသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခလဲနေတာပဲဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရချင်သိသိချာချာမှတ်ပါဒီကဓမ္မကတတ္တံမြာလုံးမှာဆွဲလာတယ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်နေတာဘာရင်ဖြုတ်နေပါလိမ့်တတ္တံမြာလုံးဆွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိယခုကပေါ်လာတဲ့တရားတွေသိလို့ရှိရင်ဒါတဲ့ဒိဋ္ဌိတော့ပဲယခုဆွဲမဲ့ဒိဋ္ဌိလဲဥပါဝံဘာလို့လိုက်တာတော့ဘုရားမဘာလို့လိုက်တာတော့နောက်ကဒကာဓမ္မတွေဒီဒိဋ္ဌိရှိရနဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိရှိရနဲ့ဝိပဿနာရှိဘယ်တော့မှမညာပညာမရသဘောပါဒိဋ္ဌိရှိရနဲ့ဝိပဿနာဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်မြင်မမြင်မြင်မြင်နိဗ္ဗာန်မရသဘောကျဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်မြင်မမြင်မြင်မြင်ဒိဋ္ဌိသာရှိနေရင်ဒိဋ္ဌိညာနဲ့မှမတုခဲ့တော့မရနိုင်ဘူးဆိုတာအသေးချာမှလိုက်စမ်းပါယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ကြ။ဒါကြီးဒါဖြင့်သံဃာရာလုံးဘယ်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့နေခဲ့ကြလဲ။ဒီဘဝကြတော့ပါရမီနေပါလေ။သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခနဲ့ပဲနေရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှေ့အကြောင်းကသမုဒိယနောက်ကျူးလား။ဒါတခါသူကရှေ့အကြောင်းဖြစ်ပြန်တော့ဒါကနောက်ကျူးဖြစ်ဘူးလား။ဒါရှေ့အကြောင်းကပါပါလေ။အင်းနောက်ကျူးလား။ဒါကသူကသာလနာကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြောင့်ပါသားကြောင့်သာလနာကရှေ့ကြောင့်ဖြစ်ပြန်တယ်။ဖတ်တာကနောက်ကျူးဖြစ်ပြန်တယ်ဆိုတော့သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခဝင်လာဘူးလား။ဒါကလောဘသမုဒိယကိုဆိုသည်မဟုတ်ဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်ကျိုးကိုဆိုသည်လို့မှားပြန်မလား။ဘာဆိုတာပါလဲ။ဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်ကျိုးကိုဆိုနေတာဆိုတာသိကြကြလား။ဒါကြင်ဒကာဓမ္မဘုရားများသာတန်တရားကဘာရင်းများဖြစ်ခဲ့ကြ။ဟောယခုဘာနာယခုလည်းဘာရင်းများနေကြပါလဲ။သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခနဲ့လဲနေတာပဲ။သိကြကြ။ဘုရားကဘယ်နဲ့ဟောတော့။ဟောဒုက္ခကံကရေဒုက္ခအစုရေသမုဒိယရေဒါပဲဖြစ်တယ်ကွာ။ပေါ်ပြီလား။ဒုက္ခကံကသမုဒိယောသမုဒိယပါဘူးလား။အဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးပဲရှိတယ်တဲ့မင်းတို့ဘာမှမပါဘူးတဲ့ရင်းမိကလားဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းရင်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ရင်ပါလိမ့်ပါလိမ့်ဘာလို့သမီးတွေများပါနေသေးလားဘာရင်ပါပါဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးပဲပါပါလေတရားသမားတို့အဲယောက်ျားလေးမွေးလာလို့ကျတော့ဖြင့်မင်းလားရှိလိုက်တာလို့ဆိုကြမလားဘာတွေပေါ်လာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးပဲခင်ဗျာခန္ဓာလေးမှာတန်းကြည့်လိုက်လို့ရှိတယ်။ဘာကြောင့်ငင်းကလေးရဲ့သမှုရုပ်သစ္စာဉာဏ်နေပြီးပြောညာတော့လဲတကယ်ရှိကတော့ဘာလို့ပေါ်လာပါလဲ။ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးပဲဒကာဓမ္မကြီးဓမ္မစာနေမှာတန်းနဲ့စိတ်တွေမျိုးမျိုးပွားတာတွေဘာတွေပါလဲ။ဒါနဲ့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပြောတာမကြက်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာကြတော့လည်းဘာတွေလဲ။ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးတွေသာပေါ်နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်တဲ့အချိန်ပါလေ။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပလား။အသိနဲ့ပြုတ်ပလား။အဲအသိနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့မှရှုပါ။ဥက္ကမောင်ပါရဲ့ဗျာ။ အသိနဲ့ပြုတ်ပြီးဒီကာလမှာအရှုနဲ့ပြုတ်ရမှာကိုဗျာရင်းမိဗလားအသိနဲ့ပါပြုတ်လို့ရှင်ဖြင့်အရှုနဲ့ရှုနေလို့ရှင်ဖြင့်သူကတန်လန်တန်လန်နဲ့နောက်ကပါနေသောကြောင့်ဖြစ်ပြတည်မြင်ရဲ့နဲ့ဒကာဓမ္မတွေအနုရာဓနိဗ္ဗာန်မရဘူးသဘောကျလားဖြစ်ပြတည်မြင်ရဲ့နဲ့အနုရာဓနိဗ္ဗာန်မရဘူးသံဃနိဗ္ဗာန်မရဘူးသဘောကျတဖရလက်တကကိုယ်တော်ရင်တော်သဘောပါကြခဲ့တာဖြင့်ခြေပိုင်းမှာတော်တော်ရှင်းပြီရှင်းမယ်မယ်ဒါကသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခပဲဒကာဓမ္မတွေသင်္ကန်းနားလိုက်သေးတယ်နော်ရှင်းဖြစ်တာကဘာပါလဲနောက်အကျိုးပေါ်လာတာဟဲ့နောက်အကျိုးကဒကာအကြောင်းပြန်ဖြစ်ပြန်တော့သမှုရိယသူ့ကြောင့်ရှင်းရှင်းတရားပေါ်ပြန်တော့အတုကဒကာအကြောင်းပြန်ဖြစ်ပြန်တော့အဲသူ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကျိုးကဒီလိုလှဲ့သွားပါတဲ့ဒကာဓမ္မတွေတပန်းများအလုံးယခုဘဝတသက်လုံးဘာရီသာဝခန္ဓာရဲ့ပေါ်နေပါလေယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သတ္တဝါရဲ့သားရဲ့မိရဲ့ခင်ဗျာမင်းရဲ့ကျင်ဇာရဲ့ဘဝပေါ်သေးဘာရီများပေါ်နေသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခတွေကြီးပေါ်နေတယ်ဆိုတာသိကြဗလားဒါရင်ဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲဟုတ်ဒုက္ခခန္ဓာကရဲ့กว่าတယ်သမှုရိယရဲ့ဒါပဲပေါ်တယ်သိရမလားဒုက္ခအစုရဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းရဲ့ဒါပဲပေါ်တယ်သဘောကျဒုက္ခခန္ဓာသာပါတယ်ဟုတ်ဒုက္ခခန္ဓာကဒုက္ခအစုသမှုရိယကဖြစ်ကြောင်းသဘောကျဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးပဲပေါ်နေတယ်กว่าရိပ်မိကြဘာပေါ်နေဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးပဲပေါ်တယ်မင်းတို့သံဃာယောက်ျားမင်းမမပေါ်ပါဘူးတဲ့သိကြပါလားဒါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မယနေ့အတော်များကြတော်ပြီအသိနဲ့ဥက္ကမဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီအသိနဲ့ပါပါလေအသိနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်ဆိုတော့သိကြကြဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမြင်တယ်လို့ခြင်းတယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်မရှိဘူးလားဘာသစ္စာတွေပေါ်အဲမြင်တာကအကြောင်းဆွဲလန်းတာကအဲလိုချင်တာကအကျိုးဟုတ်လားဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဖြစ်ကျိုးမလားဘူးဒါသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခကမလားဘူးလားသဘောပါလားတဏှာကြောင့်ဥပါဒံမဖြစ်ဘူးလားတဏှာကသမှုရိယစိတ်ကြောင့်ဥပါဒံကအဥပါဒံကြောင့်ကံမဖြစ်ဘူးလားအဲဒီကံကဘာသစ္စာအဲကာမဘဝဖြစ်ကြဇာတိဆိုတော့ကံကသမှုရိယစိတ်ဇာတိကဒုက္ခစိတ်ဇာတိလောင်းပါပဲအဲ့တော့တကယ်ဓမ္မတွေဒီပါဠိတော်ဒါလေးမမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးနေမှာဘာမှမသိပါဘူးဘုရားမောင်ခင်ဗျားတို့ဘုရားရဲ့ရှိခိုးမှာဥပအောင်ဘာသိတုံးကြဘာမှမသိဘူးရွတ်တာရှိတာပဲရှိတာမှုသေသေးရှားရှားတော့ဒါလေးပါဠိယူကြည့်လိုက်စမ်းရုပ်ခန္ဓာတာကဘာလဲသမှုရိယကဘာလဲဖြစ်ကြောင်းဆိုတော့မင်းတို့ကံကမာတဲ့ဖြစ်ကြောင်းရဲ့တဲ့ဒုက္ခစုရဲ့ဒါပဲရှိတယ်သဘောကျဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးပဲရှိတယ်ဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါလေသိကြကြပါလားဒါတော့ဆိုလို့ရင်ဘုရားကဒီလောက်တားရှင်းအောင်မဟုတ်ဘူးနော်သူကမရှင်းရှင်းပြောနေတာရင်းပြီဗလားဒါဆိုတကယ်ဓမ္မတော့နိုင်လုံးမရှိသွားတယ်ဒီဥစ္စာခင်ဗျားတို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဖြောင်းနေရတာဒါဝိပဿနာဉာဏ်ပါလားလို့မေးတော့မပါသေးဘူးခမောင်ရ။ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့တဲ့ဟောနေတာ။ဘာဟောနေ။ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့တဲ့ဟောနေတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားကလည်းဒါရီယာကွာဒုက္ခခန္ဓာပသမှုရိယောဟောတိ။သိချင်ရွတ်ချင်။မရွတ်ဘူးလား။ဒုက္ခခန္ဓာသာကိုမြန်မာလိုပြန်တော့ဒုက္ခအစုသမှုရိယောကဖြစ်ကြောင်းတော့မနုဿန္တာမှာတဲ့သမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့ဖြစ်ကြောင်းများဒုက္ခအစုဆိုတဲ့ဖြစ်ကျိုးရဒါပဲရှိပါလေကွာဒီပြန်ဘာမှမရှိပါဘူးကဲသဘောကျသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒါပဲရှိပါတယ်လို့မွန်တော်နိုင်ဘုရားပေချာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟောပြီမှာကိုယ်ကြီးဟောပြီမှာခင်ဗျားတို့ကကြောကမကြားတဲ့ကဖြစ်နေတာကြားရလားမကြားဘူးရွတ်တော့ရွတ်နေတာလည်းနော်ဥပါမီတည်းမြရွတ်လိုက်တော့ပုံပေါက်လို့ပေါ့ဗျာဥစ္စာရတော့မရွတ်ဘူးလားရွတ်တာရတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာသားကဘာမှမသိဘူးသမှုရောလားအဲ့တော့ဒီလိုယူပါတဲ့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကစပေါ်လို့ရှိရင်မြင်တာဒီပေါ်ပေါ်ခြင်းကဒုက္ခသစ္စာနော်မ ဉာဏ်လိုခြင်းဆိုတော့သူကဉာဏ်ချင်းကြောင့်လိုခြင်းဆိုတော့သူကသမုဒိယဖြစ်သေးဘူးလားဉာဏ်နာရသမုဒိယလိုခြင်းနာရကဲလိုခြင်းနာလေးတကဆက်ပြီးကျေနပ်ပြီးပြန်တော့လိုခြင်းနာလေးကဥပါဒဏ်ကဒီလိုဆက်သွားဘူးလားကဲမှန်းတိုင်းလေကျေနပ်ပလားဒါဘုရားကဘယ်နဲ့ဟောအမလေးကဘာဒီတလုံးခင်ဗျားတို့ကဘာပိုင်နေတာငေါ်ငါကဘာပိုင်ကုန်မပိုင်ငယ်ဘူးဒီဥစ္စာဒီမှာမလေးနဲ့ငါကတလောက်ပိုင်ငယ်ရလားမပိုင်ဘူးဆိုတာပေါ်လာကြဒီတဲ့ခင်ဗျားတို့ကလောကုံစေများလို့လိုက်သေးတယ်ဒါတွေလည်းရွတ်မှာပဲအန္တရာယ်ကင်းတယ်အမလေးဒုက္ခပါပဲအန္တရာယ်တွေရွတ်နေတော့ဒါအန္တရာယ်ကင်းတယ်လောက်နေလို့ရှိရင်ခဲ့ရကြီးဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အများတို့သာနာမှာယခုဘုရားပြိတ္တိကစယခုလိုချိန်မှလည်းစခြင်းညာစဆက်ခြင်းညာဆက်ဘာသစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာပေါ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေများပေါ်သေးယောက်ျားမိန်းမတွေများရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်သမုဒယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာတော့ဖြင့်အခုနိုင်ဆုံးမှလောက်ခေါ်လို့ဒကာဓမ္မတွေတော်တော်လည်းလည်းပဲပဲရှိပါပြီဒီပွဲထဲမှာနော်အိမ်ပြန်ပါမှာပါတော့ကျုံမပြောတော့ဒါသဘောကျကြလားဒါပင်ကြီးနဲ့မဆိုတယောက်တယောက်မြေမြန်ပြီးကလာကိုယ်ကံကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးတာရှိတယ်ဆိုတာကိုဖြင့်သေးသေးချာချာတသက်လုံးမှတ်ပါတော့ဒါဒိဋ္ဌိကွာအဲ့ဒီကွာပြီးမှဥပဒနာရှိအောင်သဘောကျလားကွာပြီးမှမကွာဘဲနဲ့ရှိရင်အနုရာဂလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အနုရာကမကွာဘဲနဲ့ရှုနေလို့တခါအာသာပေါက်တယ်ဥက္ကမမရဘူးငညာပုံညာမပေါ်လာဘူးသဘောပါကြဒါဖြင့်ရိစ္ဆာကိုဒကာဓမ္မလေဒီစကားညီကုန်းရှုပ်ပါတော့မယ်တဲ့ဝိပဿနာမရှုမီဘာလို့ရမလို့ဒိဋ္ဌိကွာအောင်ဘာကိုနားလေရခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုနားရခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတဲ့ဘာသာလင်းရှိတော့အမှုရိယာနဲ့ဒုက္ခပဲရှိတော်တော်တော့ဘုန်းကြီးကျေနပ်ပြီခင်ဗျားတို့နောက်ကလည်းလိုက်နိုင်ပြီအဲ့ဒါခန္ဓာထဲမှာဖြစ်တာတွေဖြင့်ဒီတိုင်းပဲဆိုတာသိကြပါလားဒါကသစ္စာပဲနှစ်ပါးပြီးသွားနှစ်ပါးပြီးသွားတော့ဥပ္ပံပေါင်းရေနှစ်ပါးကြံနေနှစ်ပါးကြံနေတယ်ဘာနှစ်ပါးလဲဆိုတော့မဲကလည်းညီရောလည်းကြံနေဘာကြံနေတော့မေဃနဲ့နေရတာကြမ်းနေတယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်မသေးကြလားဗျာ။ဒါမေဃနဲ့နေရတာဆိုတာကတော့တရားဓမ္မလေး။ဆရာသမားကူမပဲရတော့မယ်။ဒါပါကြ။မေဃသစ္စာနဲ့နေရတာသစ္စာမေဃသစ္စာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း။နေရတာသစ္စာဆိုတာရောက်ရဌာနနိဗ္ဗာန်။ရှင်းမလား။မေဃသစ္စာဆိုတာဘာပါလဲ။နေရတာသစ္စာဆိုတာရောက်ရဌာနနိဗ္ဗာန်ကျင်းမလားအဲ့ဒါခမည်းတော်တဏ္ဏပေါ်နေတာကတော့ပြင်ဘာပေါ်နေလဲ။ gain ဒါတော့ခမည်းတော်မကသစ္စာလည်းမပေါ်ရောလားဌာနနိဗ္ဗာန်လည်းမပေါ်လား။တတိယလိုပဲတော့များကံကောင်းကြောင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလို့။ဥပ္ပဒ္ဒနာပေါ်ဖို့မပေါ်လာဘူးလို့ဖတ်တာ။ကိုယ်တဏ္ဏမကသစ္စာနဲ့ဒီရောသစ္စာဘယ်နဲ့နေတော့ပေါ်ဖို့မပေါ်လာဘူးနောက်လာတော့ပေါ်ခဲ့လား။အခုလည်းပေါ်လာရလားနေတော့ဥပ္ပမဝါရီကဖြိုင်နေပေါ်နေသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခသာပေါ်နေတယ်ဆိုတာသိကြပါလား gain ဒါဖြင့်အခုလို့ဘုရားသာသနာနဲ့ဂျုံတို့ပြောပေမဲ့ဆရာနဲ့ဂျုံတို့ခင်ဗျားတို့ထောင်ခိုင်းတဲ့နားလေးရရှိတုံးမှာဖြင့်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်ပါပါဒါပေါ်တော့မယ်နောက်ပြေခဏဘာဘာပေါ်မှာပါလိမ့်အဲမက္ကနဲ့ညီရောဆိုကြစို့ဥပ္ပမမက္ကကအကြောင်းဘို့ဗျညီရောကအကျိုးကိုဂိုင်းတရားဓမ္မတို့ခမည်းတော်ကံကံကံကောင်းကြောင်းတဲ့လို့ပေါ်ရမှာလားအသိနဲ့မှပေါ်ရမှာလားမက္ကနဲ့နေရတာကကံကောင်းကံကောင်းလို့ပြီးတော့မရသေးတယ်လို့တော့များအောင်မေ့နေနိုင်တယ်ဘာကြပါလားကံကောင်းမှုမရလိမ့်မှာလေအောင်မေ့မလို့ဗာနဲ့ကံကောင်းလို့နေရတာရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ပေါ့မောင်းနေပါနဲ့တဲ့ဒါကံတရားဟုတ်ပါဘူးဉာဏ်နဲ့သွားရမယ်ဥစ္စာဆိုတာဥက္ကမောင်ရေးမိလားနိဗ္ဗာန်ဒီကံကျိုးဝေးလားဉာဏ်ကျိုးဝေးလားအဲဉာဏ်ကျိုးတော့မဂ္ဂသစ္စာကျိုးစားမှဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဌာနကြီးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင် ရောက်ရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါပြင်နိဗ္ဗာန်ကိုဒကာဓမ္မတို့အခုမဂ္ဂသစ္စာမပေါ်ဘဲနဲ့ရောက်ပါမလား
4: ရောက်ပါပါ gain
3: ဒါဖြင့်မဂ္ဂသစ္စာပေါ်မှသာလင်ရောက်မယ်ဆိုတာနိရောဓသစ္စာကိုလည်းဉာဏ်နဲ့သိထားရမယ်နော်ဒကာဓမ္မတို့ခုနောက်ဟောတဲ့သစ္စာပဲ

သိကြပါလားဝိညာဉ်ချုပ်တာကဲဝိညာဉ်ချုပ်တော့ဒီနာယကရောဒါပါသစ္စာနိရောဓသစ္စာသာလရဏချုပ်တာရောဘာသာချုပ်တာရောဝိညာဉ်ချုပ်တာရဏချုပ်တာသဘောကျပြီနော်မြဥပါဒံချုပ်တာကံချုပ်တာဇာတိကရမရဏချုပ်တာအဲ့တော့ဒီကနေ့ဒီကုန်းချုပ်ဧဝနေတတကေဝရတဒုက္ခခန္ဓာသနိရောဓဟောတိဒုက္ခခန္ဓာသဒုက္ခစုနိရောဓဟောတိဆိုတာမင်းတို့နောက်ကတည်းကအကုန်ချုပ်သွားတာဟေးနိရောဓသစ္စာပဲမှန်ပြီလားဒါတော်တော်ရေးကြည့်ပါလေဒကာဓမ္မတို့ဒီနောက်ကပါဠိလေးခင်ဗျားတို့အရင်ကရအောင်ဒုက္ခခန္ဓာသနိရောဓဟောတိပါရံပြန်ရုပ်ပါတစ်ခေါက်ရုပ်ပါအဲဒီဘက်ကဝိညာဉ်နဲ့ငါကဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒါလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘာဆိုမလဲအဲဒီဒီဟာနဲ့ဒီကောင်းချုပ်ကြည့်လိုက်ပါရံဟောမင်းတို့ဟောဒီဘက်ကဒုက္ခအဆုကြီးကချုပ်သွားပြီကွာဒီဘက်ကချုပ်တာဘူးလေးကိုဘာသစ္စာလဲလဲရှင်းမလားချုပ်တာဘူးလေးဘုရားကဟောပါလေဒကာရမရွတ်ကြည်စံပဲနဲ့တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကဘာလဲဒုက္ခခန္ဓာနိရောဓကချုပ်တယ်ဟောတိကဟုတ်ပါတယ်ပြောတာဘာကြောင့်ဒုက္ခချုပ်တာဟုတ်ပါတယ်ကွာတဲ့ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီဘက်ကံလုံးချုပ်သွားတာဒီပါးတွေချုပ်သွားအဲဒါဒုက္ခတွေချုပ်သွားတော့အဲ့ဒါဘာသစ္စာလို့ခေါ်ကြမလဲချုပ်ခြင်းတရားဥစ္စာချုပ်သွားတာနိရောဓသစ္စာဆိုတာလေဘုရားကဟောမောလဲကဲခတ်ကြည့်ပါဦး။ဘာလဲတော့ဒုက္ခခန္ဓာကတော့ဘာလဲဒုက္ခအစုနိရောဓဟောဒီကချုပ်သွားတာဟုတ်ပြီကွာနော်ဒုက္ခအစုကြီးချုပ်သွားတာဟုတ်ပါလေကွာဒုက္ခအစုကြီးချုပ်သွားတာဘာခေါ်ကြမလဲနိဗ္ဗာန်အဲဒီနိဗ္ဗာန်ဒီကားလို့ရှင်ဒကာရမတို့ချုပ်ခြင်းလို့ချုပ်တာလားသဘောကျလားကျုပ်ကဒီဟာဒီဒုက္ခသင်္ခါရလို့အမှန်သိလို့ချုပ်တာလားအမှန်သိတာကဘာသစ္စာချုပ်သွားတာကဩခုနပေါ်လာတော့တရားဓမ္မတွေပေါ်လာပြီနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာပြီမဂ္ဂသစ္စာလည်းပေါ်လာမဂ္ဂသစ္စာရောရှင်းမလားကဲဥဒ္ဓမောပေချာရှင်းမလားနေသားမပေါ်လာတဲ့တရားလေးချုပ်သွားတာကအလိုလိုချုပ်သွားတာလားတရားဓမ္မတို့မနမလို့ကျန်လို့ချုပ်သွားတာဒါဖြင့်မလို့ကျန်တာကဘာသစ္စာမလို့ကျန်လို့ချုပ်သွားတာကဒါဖြင့်မလာမချုပ်မှာပါလားသူကသူချုပ်တာကတခြားမနမလို့ကျန်တဲ့ချုပ်တာမှနိဗ္ဗာန်ပါလားသဘောကျလားမနမလို့ကျန်လို့ချုပ်တာမှဒါဖြင့်ချုပ်တာကဘာသစ္စာမလို့ကျန်တာကဒါဖြင့်ရှုမချုပ်မှရှုမချုပ်ရင်းမိကြဗလားဘယ်လုံးမချုပ်မှန်းယူမချုပ်မှန်းဆိုတာသိကြဗလားလုံးမရမယ်ဆိုတာကပေါ်ဗလားတော်တော်သေးရဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီလောက်သိလို့နော်နဲ့မလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကရှားရှည်ရှည်နဲ့အတော်ဆူတောင်းရှည်တဲ့ဓမ္မတွေလုံးမရမယ်အကြီးကိုရှည်ရင်းနေတဲ့ဖြစ်ခြင်းကဥက္ကမကြားဘူးရဲ့လားဒကာတက်ကကြားဘူးရဲ့လားအလကားရှည်ရင်းနေတာရှားတာရှည်ရင်းနေတာရကြအကြောင်းမြင်ရလားမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာပေါ်လာကြဒီကချုပ်အောင်မလို့ကြောင်ရှိတာကဘာသစ္စာမလို့ကျွန်တော်ချုပ်သွားဘူးလားချုပ်သွားရတာဘာသစ္စာဒါဖြင့်မလို့ကျင်တဲ့ညာနဲ့မှနိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်မလို့ကျင်တဲ့ညာနဲ့မှလူကျင်တဲ့ညာရဲ့လူကျင်တဲ့တဏှာရှိနေဘယ်တော့မှမရဒါဖြင့်မလို့ကျင်တာဘာသစ္စာမလို့ကျင်တော့ချုပ်သွားတာကဲဒါဖြင့်ပါဠိလေးရုပ်ခင်ဗျားဒီပါဠိရုပ်ကဲဒုက္ခခန္ဓာသဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခအစုဟုတ်လားနိရောဓချုပ်ကြောင်းဒီဟောဒီဖြစ်သူကချုပ်ကြောင်းဘုရားညသူကချုပ်ကျူးကျေနပ်ဗလားဒုက္ခခန္ဓာသနိရောဓဟောဒီပေါ်ဗလားဒုက္ခခန္ဓာသဒုက္ခအစုနိရောဓချုပ်ကြောင်းဒီဆိုတော့မကတဲ့ရှင်းမလားဥပါုံပါလေချုပ်ကြောင်းကဘယ်လိုပါလဲချုပ်ကြောင်းကချုပ်ကြောင်းကအဲချုပ်ကြောင်းက

0: မဂ္ဂသစ္စာလုံးမှာနိရောဓသစ္စာချုပ်ရမယ်ကွာ။မျက်မှောက်လို့ရှိရင
1: ်
0: မရနိုင်ဘူးဆိုတာကဘယ်ပါဠိတော်ကပြောတော့ဒုက္ခခန္ဓာကနိရောဓဟောတိဒုက္ခခန္ဓာသာဒုက္ခရှိနိရောဓချုပ်ကြောင်းဒီဟောတိဖြစ်သူကမဂ္ဂသစ္စာရှင်းမလားချုပ်ကြောင်းကဘာသစ္စာချုပ်ကြောင်းကဒါနဲ့ချုပ်တာသိပြန်တော့တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်သိပြန်တော့လေနိဗ္ဗာန်နဲ့မဂ္ဂသစ္စာကလည်းတွဲရဲ့ဒုက္ခနဲ့သမုဒိယကောဒုက္ခသမုဒိယတွဲရဲ့မဂ္ဂနဲ့နိရောဓကောဒါပေမဲ့မဂ္ဂလုံးဝနိရောဓရမယ်သမုဒိယလုံးရင
1: ်
0: သမုဒိယလုံးရင
1: ်
0: အမဂ္ဂလုံးရင
1: ်
0: သမုဒိယလုံးရင
1: ်
0: မဂ္ဂလုံးရင
1: ်
0: တော်တော်ရှင်းသွားတော်တော်ရှင်းသွားတရားဓမ္မတော်တော်ရှင်းသွားတစ်ခေါက်ပြန်ပြောဦးစိတ်ကလေးကူပေါ်လာတယ်ချုပ်သွားတာကသစ္စာဩတကယ်နိုင်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့နိုင်ကလေးလည်းဖြစ်ပေါ်ပြီးချုပ်သွားဘူးဒါပါရှင
1: ်
0: အဲဒီပါဠိရောကဘယ်နဲ့ဆိုလို့အဲမင်းတို့လာတဲ့ဒုက္ခတွေကချုပ်ကုန်ပြီကချုပ်တာတွေပဲအဲ့ဒါနိရောဓသစ္စာတွေပဲဒုက္ခမျိုးစုံချုပ်တာဘာသစ္စာရှင်းမလားဒုက္ခမျိုးစုံချုပ်တာနေရကြပါပြီတဲ့နေရတဲ့သစ္စာသိတဲ့ဖြင့်ဩချုပ်ခြင်းလို့ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ရှုလို့မလို့ခြင်းလို့ချုပ်တာရှင်းမလားမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ရှုလို့မလို့ခြင်းလို့ချုပ်တော့မလို့ခြင်းတာပါသစ္စာအဲချုပ်တာကြီးပေါ်လာတာဒါဖြင့်မေယာမနိဗ္ဗာန်ရမယ်မဲ့မေယာရင
1: ်
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကုံလုံးမှရှိတဲ့ဒုက္ခချုပ်မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဉာဏ်ထဲမှာချုပ်ရင်ပြီးတာပါဒီခန္ဓာကြီးတော့ပြောင်းမသွားဘူးရှုတုံးမှာပဲခန္ဓာဒုက္ခတွေတော့မမြင်ရတော့ဘူးမမြင်ရလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာမှာပဲရှင်းမလားဘေးကနေရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးရှိရပဲကိုယ့်အကူရှုတော့ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်မလို့ခြင်းလို့ဒုက္ခတွေပဲနဲ့ဖြစ်သွားတယ
1: ်
0: ချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခချုပ်တာနိဗ္ဗာန်မှမဟုတ်လားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုကိုကဒုက္ခချုပ်တဲ့ရှိကိုညံငါရောက်နေတယ်တဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်စဉ်ဒုက္ခဖြစ်စဉ်ကြီးတွေ့သေးရဲ့အဲဒုက္ခဖြစ်စဉ်မတွေ့တာဒီဒုက္ခဖြစ်စဉ်မတွေ့တာဒီဘုရုရုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာရှင်းမလားမဲ့ဒီခန္ဓာကြီးရှိရတဲ့ကိုမမြင်တော့ဘူးတရားဓမ္မဒုက္ခတွေချုပ်သွားညံထဲမှာချုပ်သွားသဘောပါလားမြတ်လုံးမရှိခန္ဓာကြီးကပြောက်ဆက်သွားတယ်ခန္ဓာပြောက်တယ်လားဒုက္ခပြောက်တယ
1: ်
0: အဲဒုက္ခပြောက်တဲ့ရှိကိုအော်ကိုယ်ခန္ဓာမရှိတော့ဘူးကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးမရှိတော့ဘူးလို့မသိဘူးလားအဲသိတာကမဂ္ဂသစ္စာဟုတ်လားခန္ဓာဒုက္ခကြီးချုပ်သွားတာကအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့သစ္စာ၄ပါးမသိဘူးလားသစ္စာကိုသိတာကသိကြံလို့သိရတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကြီးချုပ်သွားရင်ဒုက္ခချုပ်တာသဘောကြခန္ဓာကြီးတန်းပေါ်နေဒုက္ခပေါ်တာခန္ဓာကြီးချုပ်သွားရင
1: ်
0: ခန္ဓာကြီးတန်းပေါ်နေဒုက္ခပေါ်တာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမှာဒုက္ခဖြစ်တယ်နဲ့ဒုက္ခချုပ်တာပဲရှိယောက်ျားမင်းကလုံးဝမပါဘူ
1: း
0: ရှင်းမလ
1: ား
0: ပေါ်လာရင်ဘာကြီးပေါ်လာတယ
1: ်
0: အဲဒီလောကဘောဘောဒေါသဘောဘောသာကျင်နာဘောဘောအိကျင်နာဘောဘောသွားကျင်နာဘောဘောဘာကြီးပေါ်လာဒါတို့ကဘောရအဲ့ဒါလေးချုပ်သွားပြန်တော့လည်းဘာလေးချုပ်သွားတော့ဒါဖြင့်ခမည်းတော်သန္တာမှာယောက်ျားမပါမိန်းမမပါဘူးဒုက္ခဖြစ်တာနဲ့ဒုက္ခချုပ်တာပဲရှိတယ
1: ်
0: ရင်းမိကြလားဒကာဓမ္မတွေသန္တာဘာသာရင်ရှိတယ်ဒုက္ခဘောရရှိတယ
1: ်
0: ဒုက္ခချုပ်တာရှိတယ်ဆိုတော့ယောက်ျားမိန်းမငါသူတပါရှားတွေ့သေးရလားဒိဋ္ဌိပြုတ်ပလားဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ဟောနေတာဒကာဓမ္မတွေရင်းမိပလားပါပြုတ်ဟောင
1: ်
0: းကဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ပလားဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရှင်လို့ရှင်ပရိစ္ဆေငုတ်ကဖြစ်တာနဲ့ချုပ်တာသိမှပြုတ်မယ်ဘောရဒိဋ္ဌိပြုတ်ရှင်လို့ရှင်ပရိစ္ဆေငုတ်ကဖြစ်တာလဲချုပ်တာလဲအဲ့ဒါသိလိုက်လို့ရှင်နဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေငုတ်ကဤဖြစ်မှုချုပ်မှုသိရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဤခန္ဓာပရိစ္ဆေငုတ်ကဤဒါတိသမသမတဘယ်လုံးမှဒါအနန္ဒီရှိနေတယ်။ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းရင်ဘာလို့ ਆ မလဲ
1: ။
0: ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာခန္ဓာတန်းနေတာကြီးပေါ့ဗျာ အဲ့ဒါကိုဖြုတ်မှုချုံမှုသိလို့ရှင်ဘာပြုတ်ပါလိမ့်။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတော့မှဝိပဿနာရှုပါဦးခမောင်ရ။သဘောပါကြကလား။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဥပဒနာဘယ်ချိန်မှရှုရမှာပါလိမ့်။ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရှင်ကခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘာသိရမှာလဲ။ဖြစ်တာနဲ့ရှုတာသိမှဒိဋ္ဌိကပြုတ်မှာ။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးမှဖြစ်တဲ့ရှုပါလို့ဆိုတာကိုလင်းနဲ့ဆိုတာသတိပြလိုက်ပါလေ။မပေးရမလားပေါ်လာကြဗလားဓမ္မတော့အနုယာကထုံးမလို့ပဲတဲ့ तू ကနေဒီမပြုတ်ပဲနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တည်ရှုနေတဲ့သဘောကြဗလားအနုယာကဘာလုပ်နေလဲနေဒီမပြုတ်ပဲဥပဒနာရှုပြီးဒီကလာနေတော့ဩဓမ္မတော့တရားလမ်းစဉ်လွဲနေတယ်ရင်းမြို့ဘာလွဲနေရှင်းတော့လွဲဘယ်လိုရှင်းတော့ပြောပါလိမ့်ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိမပြုဘဲမပြုဘဲဥပဒနာရှုနေတော့ဒီအလုံးစဝါမှာနှစ်ပါးလုံးလုံးပြီးတော့ဥက္ကမောင်ကိုရှုနေမနေဘူးလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိပြုဝမှာဒီတင့်နံပါဥပဒနာရှုရမှာက၎င်းဒိဋ္ဌိပြုစေခြင်းလို့ရှိရင်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်မှုနဲ့ပြတ်မှုပါဒုက္ခသစ္စာကြီးသိထားမှာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သိထားမှသာလျှင်ဒိဋ္ဌိကွာနိုင်လေကတ်နိုင်လေလားဖြစ်တာလဲပြတ်တာဖြစ်တာကြီးလေဘုန်းကြီးကပြောတာလားတဲ့ဖြစ်တာဟူ၍ဒုက္ခခန္ဓာသမုဒိယောဟောတိမဆိုဘူးလားပြတ်တာဟူ၍ဒုက္ခခန္ဓာကနိယောဟောတိမလားလားဒါဖြင့်ဖြစ်တာလဲဘာသစ္စာလို့ပြောပြတ်တာဒါပေမဲ့ခမည်းတော်သာနာမှာပါတာပြတ်တာဟူသည်ယုံနာဟူသည်ဒီပေါ်ပြက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကြီးဘာသစ္စာရဲ့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးသိတော့မှဟောဖြစ်တယ်လေဒုက္ခပြတ်တယ်လေဒုက္ခလို့သိတော့မှဒကာဓမ္မတွေဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငကူကမပါပါလားအခုကမှပါတယ်လို့နောက်ကဒကာဓမ္မတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပဲလို့ငကူကကိုပါလေရလားဒါနဲ့ငကူကမပါတာဘူးငကူကမပါတာဘူးဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းပေးလိုက်တဲ့တွေ့သိပလားသိပါဘူးသူကတော့သိတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီရှင်းမလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြေချောင်းသေးလို့ရှင်းရင်လည်းဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ချုပ်ချောင်းသေးရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြေချောင်းသေးရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ချုပ်ချောင်းသေးရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြေချောင်းသေးတော့ဒုက္ခနဲ့သမုဒိယသိတယ်ဘာကြပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ချုပ်ချောင်းပြီးတော့မဂ္ဂနဲ့နိရောဓသိသစ္စာလေးပါးသိတာဘာမကြဘူးလားအဲ့ဒါသစ္စာလေးပါးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥက္ကမံလို့တရားအစ်စ်တို့ဘယ်အတိတ်ဝင်စဉ်ရှိသေးရဲ့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပေါ်မမေ့ဘူးလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာတရားလားခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကအဲ့ဒီခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကိုဖြစ်တာသိနေရင်ဒါဒုက္ခသစ္စာမသိသေးဘူးလားခန္ဓာတည်းမှာအောင်တာလေးချုပ်သွားပြီချုပ်သွားပြီသိနေမယ်ဘာသစ္စာသိတယ်ဏိယောဓသစ္စာသိတယ်ဖြစ်တာသိရင်ဒုက္ခသစ္စာသိပါတယ်ရတာသိရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုသိတဲ့ဖြင့်ဖြစ်တာသိဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဖြင့်အော်အကြောင်းပြက်လို့သူအကျိုးပြက်တာပဲလို့အကြောင်းဟန်ပြီးသိလိုက်တော့ဥဒ္ဓမောင်အေးမကောင်းဘူးလားချုပ်တာသိတော့ဏိယောဓသစ္စာမသိဘူးလားချုပ်ရင်တော့ချုပ်တာလားမတ်တာမလို့ရင်တော့ချုပ်တာလားအားလုံးမဂ္ဂသစ္စာလည်းသိသွားတော့ခမည်းတော်သစ္စာလေးပါးသိသွားပါလေ။အဲတော့ဒီအနုယာရမှာသစ္စာလေးပါးသိမှကိစ္စသိမှကိုသေချာသိလို့ဒိဋ္ဌိကလာမေးတော့သူဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့နေတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးနေသေးကိုသူသွားမေးရသေးတယ်။မေးပြီးတော့မှဘုရားကငါလူကောကဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့ဥပဒနာရှုနေလို့ငါလူကောချာနေတာကိုဆိုပြီးဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးရချာသေးတယ်။သဘောကျဒိဋ္ဌိထုတ်ပြီးတော့မှကိစ္စပြီးတယ်ဆိုတော့အကျယ်တွန်းတော့လက်ဖြစ်မှာဟောကြသူယနေ့ဒီရင်တော့
1: အရှိကြမစိတ်ချမ်းသာ၍လူရာဆန္ဒပြီးဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရန်အလုံးငါဖရာမျက်စုံယရဏတရားမျက်စုံယရဏတန်ခါမျက်စုံယရဏဣရဏမျက်သုံးပါတို့အားရှုသိမျက်တို့လက်ဆုံမိုး၍ရှ िख ောပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကရောကြသောတတိသကာရဝပနာမကုတုစေရဏဖြာဖြာတို့ကြောင့်ယနေ့ခမစာရိသရှိခြင်းကျမ်းမာခြင်းခွန်အဝလပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာချီးခြင်းစရှိသော ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံကြပြီလေ။နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ခြင်းတရားကိုခြင်းချင်းကြုပ်ကိုပွားများအထုံနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လျှင်မြန်ဆောစွာကိုစီကိုငါမျက်မှောက်ပြုလွှင့်နိုင်ကြပါစေ။ကဲသီလဆောက်တည်လိုက်ပါ။သီလဆောက်တည်လိုက်ကြ။
2: သောမုစုခန္ဓာနေ
3: ခန္ဓာနေ
2: ဒီတရနေသတ်ဆိုလေးပုံတာ
1: တိလာတော့ဆိုလိုက်ကြအဘန္ဒီ
2: ဒီတရနေနာတာ
1: ပိသတိလံ
2: ဘန္ဒီ
1: ဆိုလိုက်ပါတိလာတော့တခါလဲဆိုလိုက်ကြန
2: မတမတာတိဘုဒ္ဓလောကံသတ္တဝါဣဗံဒီယုတိယံပိအာဘန္တိတိတရဏိသတ္တဟံဣသတိနာသဟံလာတာမိသောတာတ္တဝါဣဒတိနာဣဗံဒီတတိယံပိအာဘန္တိတတိသဟံ

0: တိတရဏိနတဟပိသသီလံဓမ္မံသာရကံကတဝါအပမာဒီနတမ္ပါဒိတာ
1: အာမသမိပိုင်ရှင်ကသဘတုံးစီစီညာဣဒဂုံသမာဓိဂုံသီလဂုံတို့နှင့်စေတုံသောပါဆုံးကျေးဇူးတော်ရှင်အမောကတုဆရာတော်များကြီးတရားဣဒ္ဓယောကြောင့်အားလုံးသားကိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဒီသနာတော်ပါခြင်းဆရာသတိတော်တော်တော်ခိုက်၏ဒုတိယဆုနာပါဆက်သားအပ်ပါညာ
0: သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတက်ကရ1382ခုနှစ်တဇောမုံလပိကျော်6ရက်2020ပြည်နှစ်ဒီဇင်ဘာလ5ရက်အမေရိကနိုင်ငံနယူးယောက်မြို့နန္ဒသစ္စာထေရဝါဒဘုရားဘာသာတရားရိပ်သာအဖွဲ့မှဥဆောင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့် online အထုဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့နန္ဒသစ္စာထေရဝါဒဘုရားဘာသာတရားရိပ်သာအဖွဲ့နှင့်ဓမ္မမေရှိမိသားစုများ၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောတေခပฏิပဒာတရားထေသနာတော်ရှေးဥစွာတေခပฏิပဒာဆိုတဲ့တရားရဲ့အမိအဓိပ္ပာယ်ကိုမှတ်သားကြရအောင်ဘုရားတာဝကတွေထဲမှာတေခလို့ဆိုတာတရားလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပြီးတရားကျင့်နေစေပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပမာမဲ့သောတပတိမဂ္ဂထံကစပြီးတော့အနာဂါမိဖလက်ထံထိအောင်တေခပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အဲ့ဒါလို့ရသော်ဘုရားသာသနာတော်မှာလမ်းဆုံးပန်းနိုင်မရောက်သေးခင်ချစ်ကြံကြိုးကိုအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတေခအင်္ဂလိပ်လိုတော့ trainee လို့ဘာသာပြန်ညတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်တရားကိုချစ်ကြံကြိုးကိုအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတေခပုဂ္ဂိုလ်ပฏิဝရာဆိုတာလမ်းကြောင်းသို့မဟုတ်ချင်းစင်အဲ့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုသင်တယ်အောင်မှတ်သားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Buddhist training course ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အိဗယ်ရှင်းလောက်တယ်ဘုရားသားတွေတရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကျင့်ရမယ့်လမ်းကြောင်းကျင့်စဉ်အဲ့ဒါကိုတေခပฏิပဒါလို့ခေါ်တယ်မြစ်စီမနေကမှာတေခတုတ်တန်ဆိုတာမတတ်တဲ့နာရရှိတယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်လေးဖြစ်ပေါ်လာဖို့ပမဲကြောင့်လေးအနေနဲ့မှတ်သားထားဖို့ပဲပါတော့ဆို
2: မ
0: ရှိတော့ကြပါဘူးမရှိတော့ဘူးဒီကောင်ကြီးချင်တယ်။ညာဒီအရင်ကတော့ဘယ်တော့မှမရှိဘူး။မြတ်စွာဘုရားကတက္ကတိုင်ခီးလဲလဲရင်တာဝတိမြို့ရရှိပြီးတော့ဏိကျောရံအကြောင်းမှာတရင်တော့နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကပိလဝတ္ထုမြို့မှာ assembly hall လို့ပြောရမယ်တန်ထာဂရအစီဝေခမ်းမဆောင်ကြီးအသက်ဆောက်လို့တာပြည်စည်းသွားတဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီအသက်ဆက်ဆက်ပြီးသွားတဲ့တန်ထာဂရလို့ဆိုရဲအစီဝေခမ်းမဆောင်ကြီးပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်သူမှမနေခင်မင်္ဂလာရှိဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကိုရှေးဥစွာသတင်းသုံးဖို့စေကူရကြလို့သစ္စာဘုရားကိုလျှောက်ထားကြတယ်တန်ထာဂရအဆောက်အဦကြီးပြီးတော့လို့ ဘသူမှမနေရသေးခင်မြတ်စွာဘုရားကိုပဲရှုစွာသတင်းသုံးပေးဖို့တယောက်ထားခြင်းပါတယ်လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တဏ္ဍာကာရဆောက်ဦးဆိုတာမြို့ထဲမှာရှိတာမြတ်စွာဘုရားကမြို့ထဲရွာထဲမှာသတင်းသုံးနေမရှိဘူးတော့အကြောင်းနေပါပဲသတင်းသုံးတာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးပေမသုံးဘူးဆိုတာကိုသိသိချာချာမသိ

0: နော်အာလုံးတွေ့ဆိုင်ငြိမ်သက်ပြီးတော့နေကြဖို့အတ္တမလန်နေမကြဖို့မြတ်စွာဘုရားရောက်ရှိတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာအာလုံးတွေ့ဆိုင်ငြိမ်သက်ဆိုနေဖို့ဆိုတာလေအပိဋ္ဌိထုတ်ပြီးတော့တဏ္ဍကရမှာအာလုံးစုယုံညသောစီစီသာသဗ္ဗိတဏ္ဍကရမှာစုယုံညပြီဒီလာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာလုံးဒီမှာလာမလာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိမ်ထဲမှာနေသူညာနဲ့အတန်ပလန်နေမရှိအောင်စီပန်ဆောင်ရထားတော့ရသော်ပြကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့တဏ္ဍကရမှာရသော်ပြကတန်ခါးတွေနဲ့ထရင်သုံးရင်တရားဟောတယ်ညအတော်ကုန်သွားအောင်ညနဲ့လောက်ထီအောင်ရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုတရားဟောရင်ကနေပြီးတော့လူသူပြိဿကလည်းတရားနာလို့အားမရသေးဘူးအဲ့တော့ရှင်နန္ဒမထေရမြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကကပိလဝုမျိုးသူမျိုးသားတွေဒီ training course ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများစွာပါလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအားလုံးသိကြရအောင်ဆိုပြီးသေခပฏิပဒါဆိုတဲ့တရားလမ်းကြောင်းကိုဟောဖို့မြတ်စွာဘုရားရှင်းနန္ဒကိုတောင်းပေးတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတော့သီးသန့်အခန်းလေးလှုပ်ထားတဲ့ theme ခိတခဏကြောဆန့်အောင်မယ်ဆိုပြီးရှင်နန္ဒကိုတောင်းပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအခန်းထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့လဲလဲအောင်တရင်သုံးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကပိလဝုမြို့တဲကတန်ထာကာရမှာဒီသေခသုတ်တန်ကိုဟောတာအဲ့ဒီသေခသုတ်တန်လေးကိုအခုနိုင်မှသားကြရအောင်နော်သေခပฏิပဒါလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘုဒ္ဓစ် training course ပေါ့အဲ့ဒီကျင့်စဉ်လေးဟာနိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရအတွက်လူတိုင်းလူတိုင်းကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ပဲတတိယဖြစ်ပြောရင် Buddhist practice ပဲဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းဟာဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်ဒီလမ်းကပဲသွားရအဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာသွားနေကြတဲ့ထဲမှာလုံးဝမသွားသေးတဲ့လူရှိတယ်။သွားကြတာလူရှိတယ်။တော့မို့လမ်းခွလိုက်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။အားလုံးဟာဒီလမ်းကြောင်းကသွားတာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကချမှတ်ထားတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုရှင်နန္ဒမထေရမြတ်ကအစကနေစပြီးတော့ဒီသေခပฏิပဒါကိုဟောတာ။အဲ့ဒါဘုရားဘာသာဝင်နေနေနဲ့အားလုံးယဉ်တည်ပြီးသားသိပြီးသားတရားဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ရသဗျာရဲ့ခုံတော်တွေထဲမှာဝိဇာစရဏတမ္ပနောဆိုရဲခုံတော်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားဘာသာဝင်ဒီအလုံးလုံးလို့ရကြတယ်ဝိဇာ၃ပါးစရဏတရား၁၅ပါးဆိုတာအဲ့ဒီစရဏတရား၁၅ပါးဟာ Buddhist training course ပဲဖရာကုံတော်အဖြစ်ဖရာကုသာပူဇော်မြတ်လို့တဲ့ခုံတော်အနေနဲ့ဖော်ပြတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာမှန်သမျှဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားရမှာဒါတကယ်တိကျသေးကြတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသတ်မှတ်ပေးထားတာဒါဟုတ်စရဏလို့ဆိုတာဟာနိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းကြောင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းကြောင်းဘသူပဲသွားသွားဒီလမ်းကပဲသွားရသော်ပြားလဲဒီလမ်းကြောင်းကသွားလို့ဖျားဖြစ်သွားတယ်။ပစ္စေကဘုရားတွေလဲဒီလမ်းကြောင်းကသွားလို့ပစ္စေကဘုရားဖြစ်သွားတယ်။ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဒီလမ်းကြောင်းကသွားလို့ယန္တာဖြစ်သွားကြတယ်။အဲ့တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းဟာတစ်ခုတည်းပဲ။သို့သောဘာဖြစ်လို့တဦးကဖျားဖြစ်တဦးကပစ္စေကဘုရားတဦးကယန္တာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်အခြေခံချင်းမတူလို့ပြောရအောင်။လမ်းစဉ်ကဒီလမ်းစဉ်တိုင်းပဲသွားချရမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့စရဏတရား15ပါးဟာရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘာသာတိုင်းဒီလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့သွားနေကြရမယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ ကမ္မဋ္ဌာန်းဤမျိုးမျိုးတွေဘယ်လိုပဲပြီးပြီလမ်းစဉ်လှုပ်ထုံးနေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလမ်းကြောင်းထဲမှာအကုန်ပေါင်းဝင်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါသိခာပฏิပဒါနော်သိခာပฏิပဒါအဲ့တော့ဒီသိခာပฏิပဒါ
1: ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းသားမျိုးမျိုးတွေဘယ်လို
0: ပဲဘယ်အတန်နဲ့ဝင်းတာလဲမင်းတို့ဘယ်လို
1: ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြည်ကြောင်းရဲမှာအကုန်ပေါင်းဝင်ပြီးတော့
0: ဘာလို့ဒါတွေဝင်းနေတာလဲဒုက္ခပါ

အဲ့တော့သိခပတိဗုဒ္ဓရှန္ဒနာကစတဲ့ပြီးတော့ဟောတဲ့အပိဓာတ္တမခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူနဲ့တောင်းတော့တုံးခွဲတော်တဲ့မဟာနာမဆိုတဲ့ကပိတုပြီးမှခေါင်းဆောင်နေတဲ့ဖခင်မဲ့ဖြစ်တယ်ရှင်နုရုဒ္ဓပတိပြရဲ့အကိုအရင်ဖြစ်တဲ့မဟာနာမကိုဥတည်ပြီးတော့ရှန္ဒနာပတိပြကဒီသေခပတိပြတရားကိုဟောတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ခြေစဉ်ကိုစလုံးဖော်ပြတဲ့အခါမှာရှိဥစွာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကိုချင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာအခြေခံဟာစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1သီလတမ္ပဏောကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစဆုံးကတော့နံပါတ်1ကစားသို့တော့လူတိုင်းနံပါတ်1ကစားရမှာလားလို့ဆိုအဲ့ဒါလို့တော့မဟုတ်။ဟောဒါလေးလေသတိထားဖို့ပေါ့။ဘုရားဗုဒ္ဓမှန်တရားအစတင်ကျင့်သုံးမဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1ဟာသီလသဗ္ဗံနောသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပဲကိုယ်ချင်သီလနဲ့။ပုဂ္ဂိုလ်ကအမျိုးမျိုးရှိတယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသီလပြည့်စုံပြီးတဲ့နောက်မှာနိဗ္ဗာန်ညမအောင်ဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားအထုတ်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကိုပဲရှင်းပြတယ်။သီလအကြောင်းတွေမဟောတော့အကယ်၍ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာခုမှပဲစပြီး training ယူတော့မယ်ဆိုတော့ရှင်တော့သီလစာမှာသိကြတယ်။ဒါမို့မြတ်စွာဘုရားတုတ်တက်နေမှာပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ကပ္ပဌာန်တရားကိုဟောပြောပေးတာရှိတယ်သီလပြည့်စုံပြီးတရားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကိုတိုက်ရိုက်ဟောလိုက်တယ်။သီလမပြည့်စုံသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အာဓိပေဝဝိသောတိဟိကုသရေတုဓမ္မေတုကုသတရားတွေထဲမှာအစကိုအရင်လောက်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုပြကုသတရားတွေရဲ့အစဆိုတာဘာလဲဆိုရင်သီလစသုဝိတုဋ္ဌာဒိဋ္ဌိစာဥစုကကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်မယ်မင်္ဂနဲ့အမြင်ရှိရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအဓိကရင်လောရမယ်အချက်နှစ်ခုပဲအဲ့တော့ဘုရားဝါဒဒီဟာကိုမကိုချင်းသီလမပြည့်စုံသေးရင်ကိုချင်းသီလအရင်ပြည့်စုံလို့သူတို့ဆိုလို့လည်းပေါ့ဒီမမကန်ကန်အမြင်မှမဟုတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမြင်မှအောင်ရင်ကြိုးစားမယ်သမ္မာဒိဋ္ဌိညာကြောက်ရင်လောဆိုလိုတာသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိပဲအဓိကတော့အဲ့ဒီအခြေခံနှစ်ခုကိုသီလလည်းရှိရမယ်ကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိဆိုရဲမင်္ဂန်နဲ့အမြင်လည်းရှိရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ့ရှောက်လန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပထမဆုံးနံပါတ်1ထားပြီးတော့လောရမယ်ဟာဖြစ်တယ်ပေါ့အကယ်၍လုံးနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကျင့်နေကြဝိပဿနာတရားပဲဆက်လက်ပြီးတော့ပွားရမယ်တို့တို့ဆိုအခုသင်္ခပတိဗုဒ္ဓမှာတော့အခြေခံနေစာပြီးတော့ဟောတယ်ဒါကြောင့်မို့သီလသမ္ပန္နောဟောတိအရေးအခြေဆုံးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကသဘောဘုရားဘာသာဝင်တယောက်သည်နံပါတ်1ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်ကိုချင်းသီလပြည့်စုံပြီးတဲ့အခါမှာဒီကိုချင်းသီလခိုင်မြဲဖို့အတွက်ဒုတိယလုပ်ရမယ့်အချက်ကတော့ဣန္ဒြိယေတုခုတ်တတော်ရောလို့မျက်စိနာနာလျာကာယမနာလို့ဆိုတဲ့ဣန္ဒြိ6ပါးကအကုသိုလ်တွေမဝင်ရအောင်စိတ်ကိုတတိနဲ့ထိမ့်ွက်ချွပန်းအထုံးမှုတတိထားမှုသီလကကာယကံနဲ့ဝစီကံထိမ့်တာစိတ်ကိုမထိမ့်နိုင်သေးဘူး
ကာယကဝစီကမကျွလွန်အောင်သီလထိန်းတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုပါဆက်ထိန်းမှဒီသီလဟာပို့ပြီးတော့လုံခြုံနိုင်တယ်တကယ်မို့ဉာဏ်စိတ်နန္နာလျာကာယမနာဆိုတဲ့ထွာရ6ပါးကဝင်လာတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာအလွယ်တကူသီလအကျိုးပြည့်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအာယုန်တွေဝင်လာလို့ရှိရင်ထိုအာယုန်တွေပေါ်မှာလောဘဒေါသမဖြစ်ဖို့အတွက်အာယုန်တွေကိုတတိနဲ့ထိမ့်သိမ့်ဖို့ဆိုပြီးဣန္ဒြိယေတုဂုတ်တာတော်တာမြတ်မလို့ဆိုရင်ဣန္ဒြိ6ပါး၌လုံခြုံစိတ်ချရအောင်ဣန္ဒြိ6ပါးတကား6ပေါက်ကိုလုံးကြုံအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ခြင်းခေါင်းကသီလနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဣန္ဒြေ6ပါးမှာတတိနဲ့လုံးကြုံအောင်ထားခြင်းလုံးကြုံအောင်နေထိုင်ခြင်းဒါဒုတိယကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်တစ်ခုပဲနောက်တတိယကျတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဘောဇနိမတ္တိညုတာဘောဇနိမတ္တိညုတာဆိုတာအစာအာဟာရစာရင်စာရင်အတိုင်းအတာတစ်ခုသိရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အစာအာဟာရမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုသိရှိရမယ်ဆိုတာဒါကဣန္ဒြိယသူကုန်တတော်ရတယ်မှာပြောမယ်ဆိုရင်ဇီဝိန္ဒြိနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်ဇီဝိန္ဒြိနဲ့ပတ်သက်တယ်လျှာဣန္ဒြိကိုတတိနဲ့ထိမ့်သိမ့်တာသို့တော်ဒီမှာထူးထူးခြားခြားတိဒံထုတ်ပြီးတော့အဲ့ထက်အနေပြီးစိဝိန္ဒရေထိမ့်ယုံနေမကဘူးအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘောဇနိမတ္တညုတာဆိုတဲ့ဒီချက်စဉ်ကိုတကယ်အလေးပေးပြီးကျင့်သုံးတာကဘာလို့လို့ဆိုလဲမျက်စိနာနာကာယမနာဆိုတာတွေကဩထိမ့်သိဆောက်ရှောက်ရတာလူတွေမှာလွယ်တယ်လို့ရှိတယ်စီဝါဆိုတဲ့လျှာအရသာခံမှုဟာတပ်ပိတ္တအာရတိတိကာလို့ဆိုတဲ့အစာမစားပဲလူတွေကမနေနိုင်ကြောင်းဟိုအစာဆိုတာစားနေ့စဉ်အစာအာဟာရစားနေကြအဲ့တော့သူ့ကိုအထူးပြုထားတာညာတော့အချင်းလူတွေမှာဒီပြင်တဏှာတွေနဲ့ရသတဏှာဆိုတာပူဆိုးတယ်နော်ရသတဏှာဆိုတာပူဆိုးတယ်အဲ့ရသတဏှာကိုထိမ့်မှုရတဲ့ကတော့အမနာမအရေးကြီးတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့ဘောဇနိမတ္တညုတာထဲ့ထားတယ်လို့ဒီလိုဖတ်ရမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်3ကျင့်စဉ်ကဘောဇနိမတ္တညုတာဖြစ်နေဖို့အရေးကြီးတယ်။ပြီးတဲ့ခါတော့အကျေဟောမှာ။အဲ့တော့ဇီဝိန္ဒရီဆိုတာအတွက်သီးသန့်ထုတ်ပြီးတော့ဘောဇနိမတ္တညုတာအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုအတိုင်းသာသိရမလဲဆိုတာကိုအကျေရှင်းပြီးတော့ပြောမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်ဒါအရှိပိုင်းအခြေခံနေသီလရှိရမယ်။ဣန္ဒြေ6ပါးတတိနဲ့ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ရမယ်။အစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာစိညာတုံတရားရှိရမယ်။နောက်နံပါတ်4ကျတော့သာဂရိယမနုယုတ်တော်ဟောဒီဒါတော့တက်တက်ကြွကြွကမ္မထာအထုတ်နေတဲ့အပိုင်းကိုပြောတာကမ္မထာထိုင်ပြီသဘောကမ္မထာအထုတ်နေပြီဆိုတဲ့အပိုင်းကိုပြောတာဟောဒါဒီခြင်းစဉ်ကကုသနာမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရဲပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဘုရားဘာသာဝင်တိုင်းဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေတာဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေရမှာအဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းဟာဒီလေးခုကအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလေးခုပဲတခါတခါအပ္ပနကပฏิပဒါဆိုပြီးတော့ဟောတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အပ္ပနကမလွဲတဲ့အကျင့်ဒါအဓိကပဲအေးနံပါတ်1ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နံပါတ်2ဣန္ဒြေ6ပါးမှာတတိဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ရမယ်။နံပါတ်3ကဘောဇနိမတ္တညုတာအစာအာဟာရမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုသိရမယ်လို့။နံပါတ်4ကနှူးနှူးနှိုးကြတက်ကြစွာတရားနှလုံးသွင်းရမယ်တရားထောက်ရမယ်လို့။ဒီလိုအချက်၄ချက်ကို
ရှေးဥစွာဖော်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီအချက်လေးချက်ရဲ့အကျယ်အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်နန္ဒမထေရ်ကရှင်းသွားတယ်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံဆိုတာဘာပြောတာလဲကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အခါမှာဒါပိဋကတ်ထဲမှာပဲပါဠိတော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းပဲဟောပါတယ်သီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာတကယ်ကိုဒီကိုချင်းတရားတစ်ခုဟာကိုယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်ရောက်စေနိုင်တဲ့ကိုချင်းတရားမျိုးပါတိမောက္ခသံဝရလို့ခေါ်တယ်ကျွလွန်လို့မရတဲ့ဝရိတ္တသီလမျိုးတွေပေါ့ဒီထဲမှာဝရိတ္တဆိုတာတားမြစ်ထားတာမလွတ်ရဘူးမကျွလွန်ရဘူးဆိုတော့ကိုချင်းသီလမျိုးတွေကိုထဲမှာပါတိမောက္ခသံဝရသံဝတော်လို့စပိမှာအလောက်ဖြစ်ဆိုထားတယ်နော်ပါတိမောက္ခရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါတိဆိုတာထိမ့်သိမ့်ဆော့ဆော့သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်မောက္ခဆိုတာလွတ်မြောက်စေတယ်ထိမ့်သိမ့်ဆော့ဆော့သူကိုဒီသီလကအပယ်စတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်စေတယ်လွတ်မြောက်လုပ်ပေးတယ်လို့ဆိုရအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေအတွက်ပြောမယ်ဆိုရင်၅ဘာသီလ၅ဘာသီလကတော့အလွန်အရေးကြီးတာပဲ၅ဘာသီလနဲ့ပြည့်စုံနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ၅ဘာသီလကကိုယ်ကိုလွတ်မြောက်စေမှာပဲဖြစ်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခပြည့်စုံကလွတ်မြောက်စေမှာဥပမာမယ်သူကဏ္ဍနဲ့သူပြောမယ်ဆိုရင်ပါဏတိပါဒာဆိုတဲ့သီလကအသက်တိုးခြင်းအနာပေါ်ခြင်းစတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်စေတာအဋ္ဌိနာဒနာကပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်ချင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်မြောက်စေကာမိသမိစ္ဆာစတာကလူမုန်းများခြင်းဆိုတဲ့အပင်ငယ်ချခြင်းမှအစလူပြုံးများခြင်းဆိုတဲ့အပြစ်တွေကလည်းလွတ်မြောက်စေတယ်ဘုဒ္ဓဝါဒကဖြစ်လျက်ဘဝမှာနော်ဒီသူစကားကိုမယုံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်အောင်အပယ်လေးပါးကြောက်ချင်းသူတကားကိုမယုံရဘူးဆိုတဲ့လူတကားအလေးစားမခံရခြင်းဆိုတဲ့အပြစ်တရားတွေလွတ်မြောက်စေသူရမေရိယဆိုတာကြတော့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဘဝမှာအင်ကျူးမြင့်နေဆိုတဲ့အနေထားမျိုးရတယ်

ကိုယ်စကားကိုလည်းအလုံးကအလေးထားကြတယ်အတိတ်ကြောင့်လည်းထက်မြက်တယ်ဆိုမှလူဘဝဟာပြည့်စုံတဲ့ဘဝဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီပြည့်စုံတဲ့လူဘဝရဖို့ရ၅ဘတိလရှိမှရနိုင်၅ဘတိလမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်တခုခုတော့ချုပ်ရဲမှာပဲဥပမာမယ်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံတယ်ပဏာတိပဒံမလုံဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမွေးလာကကနဲ့ပဲသေသွားတယ်မသိတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်နေတယ်လူ့ဘဝမှာမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သီလတစ်ခုစီတစ်ခုစီကလည်းပဲသူ့ကိုယ်သူဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံကကာဝယ်ပေးလို့ဒါတွေကိုပฏิမောက္ခလို့ခေါ်လို့ရတယ်ပါတိမောက္ခေတိတိပฏิမောက္ခတကယ်ထိမ့်သိမ့်ဆော့ဆော့သူ့ကိုဆင်းရဲဒုက္ခမှာလွမြောက်စေတဲ့အရာတွေဒါကလောကရဲ့သဘောဝါပဲယောဂပြောင်းစီတဲ့တဲ့ဆေးတောက်လို့ရှိရင်ယောဂပြောင်းမှာပဲလေဒီဆေးကကာဝယ်ပေးတာပဲလေအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုပဲတိလောက်ကိုထိမ့်သိဆောက်ရှောက်ခြင်းဖြင့်ဆေးဒုက္ခမျိုးစုံကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပါတိမောက္ခလို့သုံးတာနော်ပါတိမောက္ခလို့သုံးတာအနည်းဆုံး၅ပါးတိလပြည့်စုံအောင်နေရဆင်ကြီးပေးပြီးတော့တပါးတိလနှစ်ပါးတိလတွေမလုံးသင့်ဘူး၅ပါးတိလပြည့်စုံကိုပြည့်စုံအောင်ပြည့်စုံမှလူဘဝပြည့်စုံတယ်လူ့ဘဝဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကာဝတိလပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိအောင်ကျူစာအထောက်အမှတ်ဒါနံပါတ်၁ဘုရားဘာသာမှတ်လို့ရှိရင်အရေးကြီးဆုံးကငါကိုချင်းတိလပြည့်စုံရလားကိုအများရန်ဆန်းသစ်ပြီးတော့မပြည့်စုံသေးတဲ့ဟာကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့ဟာဒါအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာပฏิမောကသံဝရတံဝုတော်ဝိဟရတိဆိုကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ရမယ့်အရာကိုအသေးချာထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပြီးတော့နေတယ်နေထိုင်ရမယ်ခ ्यू ဆိုင်ပြီးတော့နေရမယ်ကာဝတိလဟာမြမစကားမှာခါဝပစိုးကဲ့သို့ပြဲရမယ်လို့ဆိုခါဝပစိုးမပါပဲနဲ့သွားလို့တင်းတယ်တာမဟုတ်သေးဘူးဆိုအဝဆဝထတယ်လို့ပဲကာဝတိလဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအရေးတကြီးထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်အောင်မယ်တိလမျိုးပဲဖြစ်တယ်ရဟန်းတော်တွေဆိုရင်တော့ရဟန်းတော်တွေကျင့်သုံးရမယ့်ပါတိမောက္ခတံဝရတိလာရှိတယ်။အဲ့တော့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့အနည်းဆုံးကငါးပါးတိလာဆိုတော့ဝရိတ္တတိလာပဲ။မလို့ရဘူးလို့တားမြစ်ထားတဲ့အရာတွေပဲ။လို့ရင်ခုနကဆိုးကျိုးတွေကလာမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကသဘာဝတရားကိုပြောတာ။သဘာဝတရားရဲ့ reaction ကဒီတိုင်းလာမှာ။လို့ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်။ငါးပါးတိလာရဲ့အကျိုးဆောင်ရှောက်ကိုရမယ်။မလုံဘူးဆိုရင်ငါဘာတိလာဒီကျွလွန်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပြစ်တရားလဲသူကသူရောက်တယ်ဘယ်သူမှစိပန်ထားရမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားမြတ်စွာဘုရားကတဘာဝတရားကိုသိပြီးတော့ရှောင်ရမယ့်ဟာကိုရှောင်ဖို့ဟောတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပါဠိတွေပါပါတိမောက္ခသံဝရသံဝုတော်သံဝရဆိုတာထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ဆောက်ရှောက်မှုဆိုတာအရေးကြီးတယ်မထိမ့်သိမ့်မှုမဆောက်ရှောက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြတ်သွားမှာဆိုးရွားတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့တံဝရဆိုတာရှိကိုရှိရတံဝရဆိုတာချုပ်တီးခြင်းဆောင်စည်းခြင်းချုပ်တီးခြင်းဆောင်စည်းခြင်းမချုပ်တီးဘူးမဆောင်စည်းဘူးဆိုတာတိရစ္ဆာန်လောကမှာဘာမှမချုပ်တီးဘူးတိရစ္ဆာန်တွေကရှိတဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးလူကြတော့အဲ့ဒါလုံးမဟုတ်ဘူးချုပ်တီးရတယ်အဲ့ဒါချုပ်တီးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျင့်စဉ်နဲ့ချုပ်တီးတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်လုံးထပြောကြတော့မကောင်းမြန်နော်ချုပ်တီးတဲ့ရအောင်လုံးထပြောကြတော့မကောင်းလူရှိမှတစ်မျိုး၊ကွဲရမှတစ်မျိုးအဲ့ဒါလို့လည်းမဖြစ်เสียကိုပဲဒီကိုချင်းတရားတိုင်းနေထိုင်တာကိုပဲထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ဒီလမ်းကြောင်းချထားပြီဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းတည်ရင်တော့တယ်နေထိုင်တယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရှင်နန္ဒကရှင်းပြတယ်အာစာရဂောစရတံပန်နောကိုချင်းတိလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဟုတ်ပြီတားမြစ်ထားတဲ့အရာတွေကိုမကျွတ်လုံယုံနဲ့ပြီးရောလားလို့ဆိုမပြီးသေးဘူးအာစာရဆိုတာရှင်းသုံးတိုက်တဲ့တရားကိုရှင်းသုံးဖို့နဲ့ဂောစရကိုယ်သွားတဲ့လှုပ်တဲ့နေရာမျိုးမှာလှုပ်ဖို့ဆိုတာလေးနေရှိသေးတယ်လူလောကမှာတိလာတဲ့မပါပေမဲ့လို့ဩဒီနေရာတော့
ဒီလိုအပြုတ်မှုမျိုးတော့မလုံးသက်ဘူးလူလောကမှာဆိုင်ဆိုင်နဲ့အပြုတ်မှုမျိုးတွေမလုံးသက်ဘူးရှင်ကျေးတဲ့အပြုတ်မှုမျိုးပဲလုံးသက်တယ်အာစာရမှာလည်းထပ်ပြီးတော့လူလောကလူရင်ကျေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေလေးစားလိုက်တာအမဲအကျင့်ဝတ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုင်နေမှာလည်းပဲထိုးတူပဲအဲ့လိုကျင့်သုံးရမယ့်အကျင့်တရားတွေရှိတယ်နော်လူတွေမှလည်းလူခုန်သိခါနဲ့နေအောင်နေထိုင်အောင်နေဖို့ကရည်ချီတယ်အဲ့ဒါကိုအာစာရလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေလောကမှာအများကြီးပဲငါးပါးသီလနဲ့မပါဘဲနဲ့လှုပ်တဲ့နာတွေရှိတယ်ကျင့်သုံးတဲ့ဟာတွေရှိတယ်နော်ဥပမာမဲ့မြတ်မာရီဆိုရင်မြတ်မာရဲ့ရင်ကျေးမှုရလူကြီးသူမတွေလေးစားရမယ်နော်တလေးတသာဆက်ဆံရမယ်လူကြီးတွေရှေ့ကုန်းသွားတယ်တို့လူကြီးတွေကိုလေးစားတယ်တို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာယဉ်ကျေးတယ်တို့ဆိုဒါတွေကအာစာရတွေဒါတွေကလည်းသီလကိုအထောက်အပြုတဲ့ဟာတွေပဲရဟန်းသံဃာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ကြီးတဲ့ပထေကြီးတွေရှေ့မှာရုပ်သိမ်းလေးစားစွာနေတယ်တော့ဒါတွေကအာစာရတွေပဲချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်အာစာရဆိုတာယဉ်ကျေးမှုကျင့်ဖို့ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျင့်သုံးပါကိုကျင့်သီလဂောစရဆိုတာပါလဲလို့ဆိုလူဆိုတာသွားသိတဲ့နေရာရှိတယ်မသွားသိတဲ့နေရာရှိတယ်ပေါင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်မပေါင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့တော့လူလူဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးသွားသိတဲ့နေရာမှာသွားမသွားသိတဲ့နေရာမသွားနဲ့ပေါင်းသိတဲ့လူထဲမှာပေါင်းမပေါင်းသိတဲ့လူထဲမှာပေါင်းနေအဲ့ဒါလည်းပဲကိုချင်းသီလထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ထားတယ်အာစာရခောစရတပ်ပန်သောအကျင့်အာစာရကျက်စားရသွားလာတဲ့ဌာနနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဒါလေးတွေကလည်းသီလကိုချိုးဖောက်ဖို့အတွက်အလွယ်တကူဖြစ်စေနိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာအကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံမှုကိုလုံးတဲ့နေရာသာနေဖို့ခောစရာဆိုတာဒီသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲကကျက်စားရာကျက်စားရာဆိုတာအိုနွားရည်ဆိုရင်တော့နွားစချက်ပေါ့နော်ကုတ္တရာကိုကျွမ်းကျင်တဲ့နေရာကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာခောစရဆိုတာပြောဆိုအဲ့ဒါကိုဥပမာလေးတစ်ခုရသဗျာဟောထားတဲ့ထဲဇလန်းလေးတစ်ခုပြောပြသူကရဟန်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားတကေပတိကေဝိတယေကောစရိစရထကိုဖခင်ရဲ့နေမြေကျက်စားရမှာပဲနေကြဆိုလိုတာကိုနေရမှာပဲကိုနေကြကိုနေရမဟုတ်လို့ရှင်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ယန်းနေကြတော့ကိုနေရဆိုတာပြောရတော့တတိပဌံတရားမှာတတိပဌံတရားတိုင်းနေကြလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်လောဘဒေါသတွေနှိမ့်ဆက်မခံရအောင်တော်ရီအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖီလုံးငှက်ဆိုတဲ့အကောင်လေးရှိတယ်။ကဲကလေးကသေးသေးလေးရယ်။သူကဘယ်မှာနေတော့ဆိုရင်ထဲစားခဲတွေလက်တွင်းနဲ့ထဲစားခဲတွေပါသူကနေနေရှိတယ်။အဲ့ဒါသူနေဟာတရက်တော့ဖီလုံးငှက်ကဲလေးဟာသူနေရာကကြော်ပြီးတော့တခြားနေရာတွေပြန်တန်းတဲ့အခါမှာသိငဲ့တကောင်ကသူ့ကိုဖမ်းကုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီလုံးငဲ့လေးကတတွတ်တွပြောနေတယ်ငါကိုကမလိမ့်မာတာငါကိုကလော်လိတာငါနေရငါမနေပဲနဲ့သူများနေရသွားမွေးလို့ငါအခုလို့နှိမ့်ဆက်ခါရတယ်လို့တတွတ်တွပြောတဲ့အခါကျတော့သိငဲ့ကြီးကဟိုမလောက်လေးမလောက်လားအဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကူးမဆိုင်ဘူးဆိုတော့မလောက်လေးမလောက်လားပြောရမလားလို့ဆိုတယ်။မင်းနေရာကပဲမှလဲလို့ဆိုထဲတာခဲအထဲတာခဲတဲ့ဆိုရင် तू မကြောက်ဘူးပေါ့။ तू မကြောက်ဘူး။ကောင်းပြီဆိုပြီးတော့ तू နေတဲ့နေရာကိုပို့ပေးလိုက်တယ်လွတ်ပေးလိုက်တယ်။လွတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါဒီလုံးငယ်လေးကထဲတာခဲပေါ်တက်ပြီးတော့နားရင်ကနေပြီးဒီလုံးသိငဲ့ကြီးကိုစိန်ခေါ်တယ်တတိရှိလာခဲ့ပေါ့ဒီချိန်မှာငါနေရာကရောက်ပြီမကြောက်တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာ
သိင္ကကမမနာရီနဲ့ဒေါသရီဖြစ်ပြီးတော့အတင်းတဟုံတို့ထိုးဆင်းလာသူ့နားရောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ချိန်လေးမှာဒီငယ်ကလေးကဖြတ်ခနဲဆိုထဲသာကောင်းထဲသာကဲတဲဝင်ပုံလိုက်တော့သိင္ကကြီးကထဲသာကဲနဲ့သူ့ရှင်ပန်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာပဲသေသွားရှာသူ့ချိန်နဲ့သူသေသွားအဲ့ဒီဥပမာလေးကိုပြောပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုနေရကိုနေရမယ်ဘယ်သူမှမဖြစ်ဘူးလူတွေဟာကိုနေရကိုရှိတယ်ကိုအားရှိတဲ့နေရာမျိုးအဲ့ဒီကိုနေသင့်တဲ့နေရာမှာပဲနေတော့လောဘဒေါသမောဟတွေထိ ंछ ုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပฏิပ္ပံဆိုတဲ့နေရာထဲမှာနေချလို့သူတို့ဆွလို့တာပေါ့ပฏิပ္ပံတရားမှာပဲနေချပฏิပ္ပံတရားမနေလို့ရှိရင်လောဘတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒေါသတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကျုံလာနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့အာစာရကောစာရတမ္ပနောလို့ဒီလိုဟောတာတော့ပြိတ္တကတော်မှာမှတ်သားစရာတွေကအများကြီးပဲတော့ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံနေဆွေးနေရမှာအာစာရကိုလိုက်နာလောက်ကန်ရမယ်အလုပ်တွေလုပ်လူတွေဆိုရင်မိဘကိုယုတ်သိလေးစားတာမိဘဝတ္တရားတွေလူမှုဝတ္တရားတွေဒါတွေလုပ်တာအာစာရပဲခောစာရဆိုတာကိုသွားတဲ့နေရာသွားတယ်မသွားတဲ့နေရာမသွားဘူးဆိုတာခေါ်ဆိုတာ။နောက်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းခုနရှုမှတ်ရမယ်အာယုမျိုးတွေကိုရှုမှတ်ပြီးတော့နေတယ်။အဲ့ဒါလို့အာသရခေါ်ဆရနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေတာကိုသီလတပ္ပနာလို့ပြောတာ။ဒီထဲမှာအကျုံးဝင်တာ။အဲ့တော့တမန်တွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါဘသီလလုံပြီးရောလို့ဒီတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ငါဘသီလလုံတဲ့အပြင်မှာလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်ဟာတွေရှိတယ်ဆိုတော့တတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဓာတ်ကစပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြုပြင်ရမယ့်ဟာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေပါပြည့်စုံအောင်မှတ်သားပြီးတော့နောက်ကိုထိမ့်သိမ့်ရှောက်ရှောက်ထားတဲ့သီလနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အနုမတေသူဝိသေသူဘယတ္တဝိတမရာယသိခတိသိခပရိသူကျင့်သိမ့်ကျင့်လိုက်တဲ့အရာတွေကိုကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာအသေးဖွဲလေးကစပြီးတော့ဂရုစိုက်ပြီးလိုက်နာဖို့လိုအပ်တယ်။အသေးဖွဲလေးကိုပဲအပြစ်မြင်ထားရမယ်လို့ဆိုတော့ဒါလေးကတော့မဖြစ်တော့ပါဘူး။ဒါလေးကတော့မဖြစ်တော့ဘူးနဲ့စိတ်ထဲမှာသဘောမထားနဲ့။ဥမာမဲ့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာလေးတွေကအနေရပေးတတ်တယ်။မီးလေးဟာမီးကဲလေးဟာဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူး။သူကသူငြိမ့်တော့မှာပါဆိုပြီးတော့မှုမဲ့မမဲ့အနေနဲ့လောင်စာနဲ့တွေ့သွားရင် तू ကတတော်လုံးတတော်လုံးတစ်မြို့လုံးကုန်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုလည်းဒီအမှုမဲ့မမဲ့မနေရဘူး။သေးတယ်ဆိုပေမဲ့လို့မှုမဲ့မမဲ့မနေရဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်။နောက်တစ်ခါယောဂယောဂလည်းဒါအသေးလေးပဲဂရုစိုက်ဆရာမလို့ပျောက်သွားမှာပဲလို့ဒီလိုမလုံးသင့်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးလိုပဲကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဒီမူတာဝါဒဆိုတော့ဒါလေးကတော့ကြီးစရာအနေနဲ့ပြောလိုက်တာပါမလုံးနဲ့တဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာသေသေးလေးကစပြီးတော့ဒီအန္တရာယ်ကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ရှုမြင်ပြီးတော့အသေးလေးကစမဖြစ်အောင်ထိန်းနေရဘာလို့လို့ဆိုတော့အသေးလေးတွေများလာတဲ့အခါအကြီးကြီးဖြစ်တာပဲလေအလုံးဟာအသေးလေးတွေပေါင်းလိုက်တော့အကြီးကြီးဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမဖြစ်အောင်သေးလေးစားပြီးထိနေဆောင်ဆောက်ပါအနုမတ္တိသူဝိသေသူအပြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်သေးတဲ့အပြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရတ္တဝီကြောက်เสียရအနေရတစ်ခုအနေနဲ့ရှုမြင်ပါလို့သူတို့ဆိုလို့အဲ့ဒါသီလနဲ့ပြည့်စုံပါဆိုတော့ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းနန္ဒကချက်ဖွင့်ပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့အစကားတွေပဲတားတယ်နော်တိလာနဲ့ပြည့်စုံအောင်မင်းဆိုရင်ဒါ၄ပါပြည့်စုံအောင်မယ်ဟောရင်ကျေးဖို့တယ်တိလာဆွဲထဲမှာဒါ၄ကုန်ပါတယ်နော်အချင်းချုပ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်၅ပါးတိလာဝရိတ္တတိလာအဲ့ဒီ၅ပါးတိလာပါဠိမောက္ခသံဝရတိလာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ်လူမှုကျင့်ဝတ်တွေလိုက်နာကျင့်သုံးအောင်မယ်ဟာတွေလိုက်နာရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ထိမ့်သိမ့်ဆော့ဆော့ပြီးကိုယ်နေသင့်တဲ့နေရာကိုယ်ပါဝင်သင့်တဲ့နေရာပါဝင်သွားတဲ့နဲ့နေရာမသွားတဲ့နဲ့နေရာမသွားတဲ့နဲ့နေရာမသွားနဲ့သွားတဲ့နဲ့နေရာသွားအာယုန်နဲ့
ထားတဲ့နေရာထားမထားတဲ့နေရာမထားနဲ့အာစရကောစရတပ္ပနာဘယ်ပြစ်ဖက်ဖြစ်ဖြစ်အသေးဖွဲလေးရစာပြီးတော့ဒီဖေးရအနေရဲ့ဖြစ်ရှုမြင်မှာဟောအဲ့ဒီ၃ချက်ပဲအဲ့ဒီ၃ချက်နဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှင်တော့တကယ်ကိုလူတော်လူကောင်းလူရင်ကြီးဘုရဘသာတွေရဲ့လမ်းစဉ်အတိအကျလိုက်နိုင်အောင်အဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောတဲ့တရားတွေဟာအလုံးကိုတိကျသိကြတယ်အလုံးတိကျသိကြတယ်အလုံးဘက်ဆုံးကနေပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်လုပ်အဲ့ဒါတွေလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပြောစရာကိုမရှိတော့ဘူးနော်တော့ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံဆိုတဲ့အထက်မှာဒီဟာတွေအလုံးပါဝင်တယ်ဆိုတော့သတိထားဖို့တို့ရပေါ့နော်သတိထားရမှာပေါ့ဒီလိုနေထိုင်ကျင့်သုံးရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဣန္ဒြိယေသူခௌဒ္ဓတ္တရာဒါတော့ဘလို့ခြေချက်ပြောလဲဣန္ဒြေ6ပါးမှာလုံုံတဲ့တကားရှိရမယ်လုံုံတဲ့တကားဆိုတာမျက်စိကမကြည့်ရဘူးနားနားမထောင်ရဘူးဒီလိုမဆုံးလို့ဘူးမျက်စိဆိုတာကြည်စရာတွေတွေ့မှာပဲနားဆိုတာလည်းအတန်ကြားနေမှာပဲလောကမှာလူဖြစ်လာလို့ရှင်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပေါ့ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ပိုများလာတဲ့ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတွေအမေရိကန်နဲ့လမ်းမြေ

0: အရေးကြီးတယ်ယသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်မှာပဲနားရှိရင်လည်းကြားမှာပဲအော်နှာခေါင်းရှိရင်နားရမှာပဲလျှာရှိရင်လည်းပဲဟိုအမြည်တာမြည်မြည်မှာပဲနော်ကိုယ်ကာယရှိလို့အထီးတွေ့တွေသိမှာပဲစိတ်ရှိနေသေးကြစိတ်ကူးကြံစည်မှုတွေလာမှာပဲဒါတွေကအဲ့လိုလာပြီးအာယုံပေါင်းများစွာကိုယ်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်ဘာလုပ်မလဲတိလာကျိုးစရာတွေအများကြီးဖြစ်လာမယ်ဥပမာမဲမတဲတဲ့လူမြင်ဒေါသဖြစ်လာတဲတဲ့လူမြင်မြန်တော့လောဘဖြစ်လာဒီနှစ်ခုကကိုမကြိုက်တာတွေ့လိုက်ရင်လောဘဖြစ်ကိုကြိုက်တာတွေ့ရင်လောဘဖြစ်ကိုမကြိုက်တာတွေ့ဒေါသဖြစ်အဲ့ဒီလူလမ်းသွားရင်မျက်စိကမြင်နားကြားရင်လည်းလောဘတွေဖြစ်ဒေါသတွေဖြစ်နေစေဒါအိန္ဒိယေသူခုတ်တတ်တော်တာမှဖြစ်အဲ့ဒီလူဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တိလာကျိုးဖို့ရလွယ်တကူဖြစ်သွားတယ်။နော်စိတ်ကလောဘတွေနဲ့ဒေါသတွေနဲ့လွန်မှုနေတယ်။အဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ထည့်ရမလဲဆိုတော့သတိနဲ့ထည့်ရမယ်။သတိကိုဒါကြောင့်မို့တကားဆောင်လို့သုံးတယ်ပေါ့နော်။တတရခောသူ့ထိနေဆိုတာသတိကပါလို့တာတော့ဆိုသတိကဝင်လာတဲ့အာယုဘောမှာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်သူကထိပ်ပေးတာအဲ့ဒီတတိလေးနဲ့ထားပြီးတော့အာယုံပေါ်မှာလောဘဖြစ်မသွားအောင်အာယုံပေါ်မှာဒေါသဖြစ်မသွားအောင်ထိမ့်မို့ဆိုတာကိုအိန္ဒြိယသူကိုတတ်တော်တာဆိုရင်ချင့်စင်ဟာတိလာပြီးတဲ့နောက်မှာအရေးကြီးတဲ့ချင့်စင်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမထိမ့်မနဲ့ကပ္ပဒံအာထုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လေထုံးစံအတိုင်းပဲအရက်သေးပြန်ဒါရီနဲ့တွေ့လုံးလဲခတ်နေလို့ရှိရင်တော့ကိုချင့်နာလေးတွေကပျောက်ပျောက်သွားမှာနော်ပြပြကုန်ပါပဲအဲကြောင့်မလို့ဒါလေးဟာအများရန်ထိရမဲ့ကျင့်စဉ်လေးတစ်ခုပဲတရားထိုင်နေမှထိရမှာမဟုတ်ဘူးမြင်သမျှကြားသမျှတွေ့သမျှနေမှာကိုယ်တတိလေးနဲ့ထိသိဆောက်ချောက်ဖို့ကဒါအရေးကြီးတယ်ဒါမှမဟုတ်အိန္ဒြိယသူခုတ်တတ်ထွာတာအဲတော့ဒီမှာဟောတဲ့အတိုင်းလေးအချင်းချုပ်ဘာသာပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ဘကတူဟာမျက်စိဖြင့်အဆင်းကိုမြင်တဲ့အခါမှာတဲ့ဆိုပါစို့မျက်စိဖြင့်အာယုတစ်ခုခုမြင်လိုက်တယ်ဒါကတော့အထိကမြင်နေကြဟာတွေကိုပြောတာနာနိမိတ်တဲ့ခါဟိနာနုပြစနဲ့ခါဟိပုံနမိတ်တွေကိုအာယုမပြုတ်ပါနဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းဒါလေးတော့ပဲထားပါပုံနမိတ်ကိုအာယုမပြုတ်နဲ့ဆိုအာယုပြုတ်မှုမပြုတ်ဘူးဆိုတာဆက်လာတာမြင်ုံနဲ့မပြုတ်ဥပမာလမ်းမှာသွားရင်မြင်သွားတာတွေအများကြီးပဲမြင်သွားတာတွေအများကြီးသို့သောကိုယ်စိတ်ထဲမှာအတိမတ်တစ်ခုမှပြုတ်မသွားဘူးเนาะကိုယ်လမ်းကိုသွားနေတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာမှဟိုမဖြစ်ဘူးလမ်းသွားရင်လူတယောက်တွေ့လို့ဘသူပါလိမ့်ပုံသွားကြည့်လိုက်တယ်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူဖြစ်ရင်မတည့်တာတွေတွေးပြီးတော့စိတ်ဒေါသဖြစ်ပြန်ကိုမင်းဆွေကိုနဲ့ခမင်းရင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သိလိုက်တာနဲ့တခါတည်းတခြားစိတ်တွေဖြစ်လာပြန်အဲ့ဒါပုံနမိတ်ကိုမှတ်ယူလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့တာမန်မဲသွားပါယစီနဲ့လူတယောက်လိုပဲကြည့်ပါတာမန်မြင်တယ်မြင်တာလောက်ပဲထားပါလို့အသေးစိတ်တွေမမှတ်ယူပါနဲ့လို့ဒါကယစီတကားကိုထိမ့်သိဆော့ဆော့ပို့နာနိမိတ်တဲ့ကာဟိနာနုပြစရကဟိနော်ပုပ္ပန္နနာအနုပြစရကဟိဆိုအသေးစိတ်ချီတာနိမိတ်တဲ့ကာဟိဆိုပုံနမိတ်အကြံဉာဏ်ချီတာလောကမှာဖြစ်ရဖြစ်စဉ်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်နော်အမျိုးသားတစ်ယောက်ကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့တယ်ဟာဒါအမျိုးသမီးဆိုပြီးတော့ပုံရင်းနမိတ်ကိုသိချာယူတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မျက်ခုံးကဘယ်လိုမျက်လုံးကဘယ်လိုဆိုတာဒါအသေးစိတ်ချီတာအဲ့ကြရင်ဘာဖြစ်လာတော့လဲ။နော်လူတွေရဲ့စိတ်တွေမှာဒီမဖြစ်သင့်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်လာကုန်တော့တော့အဲ့ဒါမျိုးကိုအစအရေမကြည့်ပါနဲ့စိတ်ထဲမှာထည့်ပါနဲ့လို့ဆိုလိုတယ်မထည့်လို့ရှိရင်ဒါသူကသူပြီးတော့မြင်တဲ့ဆင်မှာပြီးတော့တယ်လို့အတန်ကြာရင်လည်းထုတ်တူပဲဘာသာလဲကောင်းတဲ့တန်လားမကောင်းတဲ့တန်လားမစဉ်းစားနဲ့အတန်ကြားလိုက်တယ်ပဲသာတတိလေးနဲ့တော့မဖြစ်အောင်နေတယ် အဲ့ဒါကပထမအဆင့်လေး။နောက်အကယ်၍သာရုပ်စီရဲ့အမြင်ကိုမထိမ့်ဘူးမထိမ့်မဲ့နေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ။ခုနမထိမ့်မှအသေးစိတ်တွေမကြည့်ပါနဲ့လို့ဆိုတာကြည့်မိရင်ဘာဖြစ်လဲ။ကြည့်မိလို့ရှိရင်လာလိမ့်မယ်။လောဘအတွေးတွေလာလိမ့်မယ်။အဘိဓါဆိုတဲ့ကာမိဆန္ဒဒီနေရာမှာအဘိဓါသူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့လောဘမဟုတ်ဘူး။ဒီကမေသနာဆိုတဲ့និဝရဏတရားကိုဆိုလို့ရပေါ့လောဘဖြစ်လာမယ်ဒေါမနတပကြိဏမှုတွေစိတ်ခံစားမှုတွေတက်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အဘိဇာတို့ဒေါမနတလို့ဆိုတဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေသူတို့ကနေတနွယ်ငင်းတစင်ပါဆိုရလို့ခြံတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေပါနောက်ကနေလိုက်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုယ်တခုမြင်လိုက်လို့မထိမ့်သိမ့်လိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါရီယာဝင်လာတယ်ဆိုတာကော့ကိုလက်တွေ့ဆန်းတက်ကြည့်ဝင်လာအဲ့ဒါတွေမဝင်အောင်ထိမ့်သိမ့်ရှောက်ရှောက်ပါတတ္တသံဝရယအပိစတိဆိုလိုတာကမျက်စိကိုထိမ့်ဆိုတာမျက်စိကဝင်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့တတိပညာနဲ့မစင်စားသည့်အတွက်ကြောင့်နေတဲ့ဆရာအာယုံဆိုရင်လောဘဖြစ်လာမယ်။မုန်းဆရာအာယုံဆိုရင်ဒေါသဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ။အဲ့ဒီအဆင့်ကိုမရောက်အောင်ထိမ့်ပါ။ဆိုလိုတာလောဘတောတောကိုထိမ့်မှလို့ပြောတာ။နော်။မျက်စိကိုထိမ့်ဆိုလောဘတောတောကိုထိမ့်ခိုင်းတာ။လောဘတောတောအကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ထိမ့်ပါလို့။စဉ်းစားတယ်လေလူတွေကတွေ့လိုက်တာနဲ့စဉ်းစားတယ်ဒီတိုင်းမနေဘူး။လှတဲ့လူတွေ့ရင်လှလိုက်တာဆိုတာစဉ်းစားတယ်။နော်။မုန်းစရာကောင်းတဲ့လူဆိုလည်းမုန်းစရာကောင်းတာတွေစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီမှာအကုသိုလ်တွေကဆက်ဝင်လာအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ထိမ့်ပါလို့ပြောတာနော်အတန်ကြာလဲထို့တူပဲအနှံ့ရရင်လဲထို့တူပဲလျာနဲ့လျက်တဲ့အခါမှလည်းထို့တူပဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှလည်းထို့တူပဲစိတ်ကူးကြံစီမျက်စိနန်းနာလျာကာယမပါပဲနဲ့စိတ်ထဲမှာပြန်တွေးတာသို့မဟုတ်ညှော်တွေးတာပြန်တွေးတယ်ဆိုတာတွေးပြီးသားကိုပြန်တွေးတာမျောတွေးတယ်ဆိုတာမတွေးသေးတော့မျောတွေးတာအဲ့ဒီပြန်တွေးတာတွေမျောတွေးတာတွေလုံနေလို့ရှင်တယ်ခဏလို့ကျင်နှဆရာတွေမကျင်နှဆရာတွေလောဘတွေဒေါသတွေဒါတွေဝင်လာမယ်အဲ့ဒါတွေမဝင်အောင်ထိမ့်သိမ့်ပါလို့သူဆိုလို့တယ်နော်သူဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီအိန္ဒြိယသံဝရဆိုတဲ့ဒီတတိနဲ့ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တဲ့ကိုကျင်းသီလဟာအလွယ်တကူချိုးပေါက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့အိန္ဒြိယသံဝရဟာတကယ်ရတော့စိတ်ကိုထိမ့်တဲ့အကျင့်တစ်မျိုးပဲသို့တော့သီလထဲမှာထည့်ပြီးတော့သီလ၄ပါးဆိုတဲ့မှာအိန္ဒြိယသံဝရကိုသီလတစ်ပါးအနေနဲ့ထည့်ပေးတာ။ဘာလို့ဆိုသီလကိုအကျိုးပြုတာ။အဲ့တော့ဒီနေ့နှစ်ခုပြောရတဲ့မယ်။သီလပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီ။ကိုယ်ချင်းသီလပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဘာအကျိုးရသလဲ။ခုနတိုင်းနေဘာအကျိုးရတော့ဆိုဟုတ်ဟောဒီရီမစင်းသားနဲ့သေနတ်ပြည့်ရောက်တဲ့တူပါတော့တော့ဘွားမစင်းသားနဲ့နော်ဘာအကျိုးရအဲ့ဒါတွေကတော့ဘွားဆိုကိုလည်းမသိသေးဘူးအဲ့တော့ကိုချင်းသီလာလုံုံလို့ရှင်ဘာအကျိုးရတာတော့ဆိုအနောဝိသဒုက္ခ happiness of innocence ပဲအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲကိုယ်ချင်းသီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီအနဝိသဒုက္ခအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုဒီဘဝမှာခံစားရမှာ။နောက်ဘဝကောင်းတာမကောင်းတာတွေသာထားဒီဘဝမှာနောက်ဘဝအတွက်ကိုမမျောနိုင်အောင် happiness or innocence ဆိုတဲ့အနဝိသဒုက္ခကိုသီလနဲ့ပြည့်စုံရရှိပါလေ။ကိုဘဝဟာအပြစ်ကင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ခါတွေးလိုက်တွေးလိုက်ရင်းထဲမှာအေးပြီးတော့ကျဉ်းနှက်နှစ်သက်နေတယ်။ငါဘာအပြစ်မှမရှိဘူး။အဲ့ဒီဟာအတွက်ဘုရားဗလာတွေဟာကြိုးစားအထောက်ကြားအမှာဖြစ်တယ်။အနဝိသဒုက္ခ happiness or innocence တခြားဒီ happiness or innocence အစစ်ဟာသီလကပေးတဲ့အရာသာလည်းဖြစ်တယ်။ကိုကျင်းသီလကပေးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပြန်ဟောပြီးကိုကျင်းသီလရှိလို့ happiness or innocence ဖြစ်လာပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုအိန္ဒြိယသံဝရအိန္ဒြိယသူခုဋ္ဌထွာရအင်းဒီတကလုံုံလို့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ထိနိုင်နေဆိုရင်သူကြတော့ ဘယ်လိုအကျိုးရတော့ဦးလို့ဆိုဒီစိတ်ထဲမှာတည်ငြိမ်ပြီးတော့အေးချမ်းတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုအဖျားသိကဒုက္ခဘယ်ရာမှရောဆွတ်เสียမလို့တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးတဲ့နော်ဒီချမ်းသာဒုက္ခမျိုးစိတ်ချမ်းသာမှုကိုရတယ်ဟုတ်တေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ယစီကလည်းအာယုန်လာဆက်တွေ့တယ်နားလည်းဆက်တွေ့တယ်နှာခေါင်းလည်းဆက်တွေ့ဆက်တွေ့မှုတွေအများကြီးပေါ်မှာကိုယ်စိတ်ဟာမတည်ငြိမ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်ဆိုတော့ရောထွေးတယ်ဒုက္ခတွေအများကြီးဖြစ်နေတာဖြစ်မှမသိဘူးနော်ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမသိလိုက်ဘူးအေးတတိနဲ့ထိမ့်သိဆောက်ရှောက်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာအပြတေကဒုက္ခဘယ်ညာမှရောဆွတ်เสียမလို့တဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိပါတယ်နော်စိတ်ဟာပလောင်ဆူးနေတာမရှိတော့ဘူးမြင်သည်အတွက်ကြောင့်လဲတုံ့နှုတ်တာမရှိဘူး။ဒါကြားလို့လဲကိုယ်စိတ်တွေမှာအနှောက်အယှက်တွေမရှိဘူး။နော်။ကြံတဲ့စိတ်ကိုချင်းကြောင့်လည်းပဲကိုယ်ရင်ထဲမှာအနှောက်အယှက်တွေပါတခုမှမလာဘူး။အဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးကိုရရှိနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုလိုတယ်။ဒါဘုရားဘာသာတွေမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးလက်တွေ့ရတဲ့အကျိုးတွေဟာဒီနားမှာပဲရှိတယ်။နော်။ဒီမှာပဲရှိတယ်။ဟိုးအဝေးကြီးကိုမမျောနဲ့။အခုလို့အခုရတယ်ဆိုတာဒီချမ်းသာဒုက္ခတွေပဲ။ဒါကိုယ်တိုင်သိရှိနိုင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေအဲ့တော့ဒီကနေ့သီလတမ္ပဏရေအိန္ဒိယတုခုတ္တတော်လာရေဒီနှစ်ခုကိုအသေးချာမှတ်သားထားပြီးတော့တို့ပုရရဲ့တပည့်တော်ကတွေဖြစ်တည်ရတယ်ဆိုတာကိုကျင်းသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်စုံတို့တွေကြိုးစားမယ်ကိုကျင်းသီလဆိုတဲ့အထက်မှာကိုတိုင်ကျင့်သုံးအောင်မယ်လူဖူးကြီးတွေကျင့်ဖို့တည်းကိုသွားတဲ့နေရာမသွားတဲ့နေရာဆိုတာ၄ဒါတွေပါအပါဝင်ဖြစ်တယ်ခြေပြတ်နေမကောင်းတဲ့အပြစ်တွေမှန်သမျှဟာတို့တွေဟာအသေးဖွဲ့အစားပြီးဂူးဆိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံပြီမြင်နာကြတာအစားတဲ့အာယုန်တွေဝင်လာတဲ့အခါမှာလောဘမဖြစ်အောင်ထိမ့်မယ်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိမ့်မယ်ဆိုရင်ဒါအိန္ဒိယတံဝရအိန္ဒိယတံဝရဖြစ်လို့ရှိရင်အပြတိကဒုက္ခဘာမှလောဟိုတရားဆိုတာချိုးနေပြီလို့နောက်ထပ်အချိုဆွတ်เสียမလို့တယ်လို့ပဲသူကနဲ့သူပြည့်စုံပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုယ်ချမ်းသာမှုရနိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်ဒီအကျိုးတရားတွေကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီသိပြီးတော့သေခပฏิပဒါမှာနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ကိုယ်တဏ္ဍာမှာပြည့်စုံအောင်သူတွေအရေးတကြီးကျင့်သုံးလိုက်နာကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီတတိထားကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်
1: းသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ
0: သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတက္ကရေ1382ခုနှစ်တစောင်းဟောနဗီကျော်23ရက်2020ပြည်နှစ်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့နန္ဒာသစ္စာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတရားရိပ်သာအဖွဲ့ကဥဆောင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောအွန်လိုင်းအထူးဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့နန္ဒာသစ္စာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတရားရိပ်သာအဖွဲ့နှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေမိသားစုများ၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောသေခပฏิပဒာအပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်ရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကပိလဝုမြို့တော်မှာတန်ထာကာရဆိုတဲ့မြို့တွင်အဆောက်အုံမှာတေခပฏิရတေခတုတ်တံကိုရသော်ဘုရားရဲ့အမိတ်နဲ့ဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်အပိုင်းတည်းမှာတ ေခပုဂ္ဂိုလ်တွေချင်းရမယ်ချင်းစဉ်နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ကိုရှင်းလင်းပြခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နံပါတ်1ကသီလသမ္ပဏောဆရာဆရာကိုကျင့်သီလတွေနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျင့်သီလပြည့်စုံရမယ်ထို့ကိုကျင့်သီလပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာအသစ်ဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်နိတိတွေလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာတွေသွားတဲ့နာနဲ့မသွားတဲ့နာအဆုံးပါဝင်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒုတိယကဣန္ဒြိယေတုခုတ္တထွာရောဣန္ဒြိတကားကိုလုံးညုံအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ဆောက်ချင်းဆိုတဲ့ဒုတိယချင်းစဉ်ဒါကတော့သီလခိုင်မြဲဖို့အတွက်ဥဒ္ဓမအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နံပါတ်1သီလဆိုတာကကာယကံဝစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိတိတ်ကမလို့ခေါ်တဲ့ကိဋ္တတာကျွလွန်လာတဲ့ကိလေသာကျွလွန်စေကြောင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာကာယကဝစီကံကိုထိမ့်သိမ့်ခြင်းအပြင်ကိလေသာကိုနှိပ်ကွက်တဲ့ခြင်းစင်ပါပဲဣန္ဒြိယသံဝရဣန္ဒြိယသူခုဒ္ဒတော်ရဆိုတာကြတော့တတိနဲ့ပတ်သက်တယ်တတိဟာအဘိဓမ္မာရေးကြည့်လို့ကဲကောင်မစီကံသီလထိမ့်သိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကနေစပြီးတော့အခြေခံကြကြတတိထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကဲကောင်မစီကံထိမ့်သိမ့်ဖို့ဟာပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြင်းစဉ်ဆိုတာဟာအလုံးသိရှိနားလည်ထားကြရမှာကတော့ပါအတွက်လှုပ်တာလေ။လောကမှာဒုက္ခဆိုတာကိုဘယ်သူကဖန်တီးနေတာလဲ။ဘဝကြီးကိုဘယ်သူကဖန်တီးနေတာလဲ။အဲ့ဒီဘဝဒုက္ခကိုဖန်တီးနေသူဟာဘုရားရဲ့ဆုံးမအရာဆိုရင်ကံနဲ့ကိဋ္တိတာပဲဖြစ်တယ်။ကံတရားနဲ့ကိဋ္တိတာဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒုရီဒုက္ခတော်ရီဒုက္ခရောက်ဖို့ဖန်တီးနေတယ်ဆိုတာဒါအဓိကအခြေခံအဖြစ်သိထားရမှာကံနဲ့ကိလေသာသည်ဘဝဒုက္ခကိုဖန်တီးနေတာဖြစ်တယ်ပရိသတ်တို့ပဲရှုတော်ကနေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုရဲဒီအချက်လေးကိုကြည့်အဝိဇ္ဇာဆိုတာကိလေသာသင်္ခါရဆိုတာကံအဲ့ဒီကိလေသာနဲ့ကံနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဝိညာဏဆိုရဲပရိသေကိုဖန်တီးကြတာပဲနောက်ပရိသတ်တို့ဘက်ဒုတိယပိုင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဏပစ္စယဥပါရဏဥပါရဏပစ္စယဘဝဘဝပစ္စယသာတိဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုကြည့်လိုက်တဏယေဥပါရဏယေဒီနှစ်ခုကခိလိတာဘဝဆိုတာကမ္မဘဝကိုယူတဲ့အခါမှာကံအဲ့ဒီမှာလည်းပဲခိလိတာနဲ့ကံနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့သာတိဆိုတဲ့ဘဝကိုဖန်တီးပြန်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေသဘောပေါက်ထားရမှာတော့တို့တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဘဝဒုက္ခကြီးကိုဘသူကလုံနေတာလဲဘသူကဖန်နေနေတာလဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကံနဲ့ကိလေသာကလုံနေတာကံနဲ့ကိလေသာကဖန်နေနေတာအဲ့ဒီကံကိလေသာနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖန်နေနေတဲ့အထက်မှာ ဘသူကအဓိကကြလဲလို့ဆိုရင်ကိလေသာကအဓိကကြတာကိလေသာကအဓိကကြလို့ကိလေသာကိုဖယ်ဖို့လမ်းစစ်တစ်ခုချမှတ်ရတာဖြစ်တယ်ကိလေသာဖယ်လိုက်ရင်ကံတရားလုံးလုံးဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိလေသာကအဓိကတခါအဲ့ဒီကိလေသာတွေမှလည်းပဲဘယ်သူကအဓိကလဲလို့ဆိုရင်ပရိသတ်တို့ဘာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပေါ့ပရိသတ်တို့ဘာရှိပိုင်းမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာပရိသတ်တို့ဘာနောက်ပိုင်းမှာကျတော့တဏှာဆိုတဲ့ကိလေသာအဲ့ဒီကိလေသာတစ်ခုကအဓိကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဲမော်လည်းပဲသစ္စာရှုတော်ကပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကဖုံးကွယ်ရေဖုံးကွယ်ဖုံးကွယ်ရေုံဖုံးကွယ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဓိကလက်တဲ့ကတဏှာဖြစ်တာမို့ဒုက္ခသမှုရောတဏှာသစ္စာရှုတော်ကရှိတဲ့အခါကျတော့အဓိကတဏှာတစ်ခုတည်းကိုပဲပြောလိုက်တာအနေကသတိတန်တာရံတဏဝိတံအဋိပိတံဆိုတဲ့ထဲမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကတဏကိုကဟကာရခန္ဓာအိမ်ဆောက်လုပ်သူအဖြစ်ဖော်ပြထားတာရှိတယ်။သစ္စာတရားတော်မှာဆိုရင်ယာယံတဏပောတုဘဝိကာသစ္စာမှာတဏှာကိုဘောဓပဝိကာဘဝကိုဖြစ်စေတယ်လို့ထပ်ထပ်ပြီးတော့ပုဏ္ဏဘဝထပ်တလဲလဲဒီဘဝပြီးနောက်ဘဝနောက်ဘဝပြီးနောက်ဘဝနဲ့ဆိုပြီးတော့ပုဏ္ဏဘဝဘဝတွေမပြတ်အောင်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဘဝတွေကိုဖန်တီးပေးနေတဲ့အကြောင်းတရားတဏှာပဲလို့အဲ့တော့ကိလေသာထဲမှာအဓိကpoint out လုတ်ပြတာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ခြင်းစင်မှန်တရားပြစ်မှတ်ကတော့အဲ့ဒီဘဝကိုဖန်တီးနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ပဲအဓိကအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့လုပ်တယ်နော်ထို့တွေခြင်းနေတာပြစ်မှတ်ကဘာတူလဲဘယ်ဟာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာပဲဖြစ်တယ်ကိလေသာကျိန်းသွားရင်ကံနဲ့ကျိန်းသွားတာဒါကြောင့်မလို့ကိလေသာဖယ်ရှားရေးလမ်းစဉ်စိတ်ဖြူစင်အောင်ထားဆိုတာလေကိလေသာဖယ်ရှားတာကိုပြောတာတမန်အယတ်သားတွေပြောတဲ့စိတ်ဖြူစင်မှုဆိုတာအပေါ်ယံလေးပြောတဲ့စိတ်ဖြူစင်မှုတကယ်စိတ်ဖြူစင်မှုဆိုတာကိလေသာကိမစိတ်ဖြူစင်တာအဲ့တော့အဖြူစင်ဆုံးစိတ်ကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်အရဟတမစိတ်တို့ရဟန်းဖို့စိတ်တို့အဖြူစင်လုံးဉာဏ်နဲ့စိတ်တည်းကတော့ဖြူစင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘာကြောင့်လဲဆိုကိလေသာတွေရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေတရားကျင့်ကြတယ်တရားကျင့်ကြတယ်ဆိုတာဘာအတွက်ကျင့်တာလဲလို့ဆိုရင်ကိလေသာဖယ်ရှားဖို့ကျင့်တယ်ကိလေသာကိုဘာကြောင့်ဖယ်ရှားကျင့်တာတော့ဆိုဘဝဒုက္ခတွေကိုဖယ်ရှားကျင့်လို့ကိလေသာဖယ်ရှားမှဘဝဒုက္ခတွေဖယ်ရှားဘဝဆိုတာဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဒုက္ခ။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဘဝရလာတာဒုက္ခရလာတယ်လို့ပဲဟောတာ။ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘဝဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုကိုဘဝလို့ခေါ်တာပဲ။တခြားခေါ်တရားမရှိဘူး။ခန္ဓာ၅ပါးရလာတာကိုပဲခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုကိုပဲဥပပတ္တိဘဝလို့ပရိစ္ဆေသောဥပမာလို့သုံးတာ။အဲ့တော့ဘဝရလာတာဟာဒုက္ခရလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘဝကိုဖယ်ရှားခြင်းလို့ရှိရင်တရက်ကြီးဖယ်ရှားလို့မရဘူးတမားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကဘဝမှာဒုက္ခတွေကြုံတဲ့အခါသိရင်အေးတယ်ဆိုပြီးတော့စူးစိတ်လောက်ကြတယ်ကိုယ်ကိုသတ်သိကြတယ်အေးမလဲ ထီဘွားပြီးထီးတဲ့ဆိုတဲ့နောက်ဘွားတစ်ခုရောက်လာမှာဘဝဟာပြတ်မှာမဟုတ်အဲ့တော့ဘဝကိုဖယ်ရှားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝကိုဘယ်သူကနေပြီးတော့ဖန်တီးနေတာလဲဆိုတဲ့တေယခံကိုရှာဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတေယခံကဘယ်သူရောဆိုကိရိတာပဲကိရိတာတော့မှအဓိကတေယခံကဘယ်သူရောဆိုရင်တဏှာပဲတဏှာလို့ပြောလိုက်ရင်ဉာဏ်နဲ့ကိရိတာတွေမပါဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးခေါင်းတက်ပြီးတော့ပြောတာဒါကိုပြာဏနီးလို့ခေါ်တယ်အဓိကပြာဏကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ဟာတွေပါသွားဥပမာမဲ့ခုခေတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တမတာကြီးကြွလာပါတယ်သူပြောမယ်ဆိုရင်တမတာတယောက်တည်းမလာဘူးသူကိုရန်တော်တွေပါတယ်သူနောက်လိုက်လောက်ပါတယ်ကုန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုထဲ့မပြောဘူးအဲ့ဒါကိုပြာဏနီးလို့ခေါ်တယ်အဓိကတူပဲပြောလိုက်တယ်တဏှာရအလိုလျောက်ပါသွားတယ်အဲ့လိုပဲတဏှာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ကိရိတာတွေကပါလာတယ်တဏှာဖယ်လိုက်ရင်လည်းဉာဏ်ဉာဏ်ကိရိတာတွေကုန်ပဲပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒိက္ခပฏิပဒါအဆိုတာဘဝဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်မပြောင်းလဲတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ရဗုဒ္ဓရဲ့တခုတည်းသောခြင်းစဉ်ကြီးပါပဲဧကယနောယံမေခောလို့ဆိုရဲဒီခြင်းစဉ်ဟာလည်းပဲကိရိတာဖယ်ရှားတဲ့ခြင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဝါသာရီအနေနဲ့နေပါရောကြောင့်အချင်းကိုချစ်ပြီးဆိုရင်ကိရိတာတွေကိုအစင်းစင်ဖယ်ရှားသွားဖို့လိုအပ်တယ်ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကာယကံတောင်းကျက်မှုဝစီကံတောင်းကျက်မှုကိုသီလနဲ့ဖယ်ရှားလိုက်ထိမ့်ချုပ်ပေးတာအဲ့ဒါထိမ့်ချုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာရှင်လွင်နှလုံးထဲပါကိလေသာဖြစ်မလာအောင်တတိနဲ့ယစီတကနာတကနှာခေါင်းတကလျှာတကกายะตกามนะตกาလို့ဆိုတဲ့အာယုန်နေဝိညာဉ်ထွက်ရသုံးမုံစိတ်ကအာယုန်နဲ့ဆက်သွဲ့ရအဲ့ဒီတကားပေါက်တွေကိုစိတ်နဲ့အာယုန်နဲ့ဆက်သွဲ့တဲ့အခါမှာကိလေသာပါမလာအောင်စစ်ထုတ်ဖို့လိုတယ်မှန်တော့အာယုန်ကိုမဝင်အောင်တားတာမဟုတ်ဘူးအာယုန်ပေါ်မှာစိတ်ကတွေ့တာလည်းလောဘမဖြစ်ဘူးမုန်းတိတဲ့ဒေါသမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုစစ်ထုတ်တာနော်တကားဆိုတာကတော့ဝင်သူထွက်သူကတော့အသုံးပြုရမှာပဲတကားကပိတ်ထားလို့တော့မရဘူးအဲ့ဒီအခါမှာစစ်ဆေးပြီးတော့ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝင်ရမယ်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဝင်ရဘူးဘသူတွေကိုဖယ်ရှားမှလည်းဆိုရင်စိတ်ထဲမှာအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောဘဒေါသဒီကိရိတာတွေမဝင်အောင်ထိမ့်သိမ့်တာကိုဣန္ဒြိယေသူကုဋ္ဌတော်ရောလို့နံပါတ်1ခြင်းစဉ်ကဒါသီလကိုအထောက်အပြုတဲ့ခြင်းစဉ်ပဲတတိနဲ့ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်တာအဲ့တော့တရားချင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒါကိုမထိမ့်သိမ့်ပဲနဲ့တရားပဲထိုင်နေဆိုပြီးတော့ထိုင်နေလို့မရဘူးနော်တတိထားဖို့ရကအချိန်မရွေးကိုယ်မျက်စိဖွင့်လိုက်တာ ਨੇ အဆင်အယုံတွေဝင်လာမယ်နားဆွင့်လိုက်တာ ਨੇ အတန်တွေဝင်လာမယ်ဝင်လာတဲ့အဆင်အယုံအတန်အယုံတွေပေါ်မှာစောင့်ကြည့်ရမှာပါတော့ဆိုအဲ့ဒီပေါ်မှာစိတ်ကလေးကစိတ်ကလေးလို့ဆိုပါစို့စိတ်ထဲမှာတဏှာဖြစ်လာသလားတဏှာဝင်ပူးလာသလားသို့မဟုတ်မကြည်နဲ့တဲ့ဒေါသဝင်ပူးသလားအာယုံလာလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်ရင်လောဘမကြိုက်ရင်ဒေါသဒီလိုလာတာကိုအဲ့တော့လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်တတိယနေပြီးတော့သူတို့ထိမ့်သိမ့်ပြေးနေတာအဲ့တော့ထိုင်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်သွားနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အိတ်နေတာပဲလျောက်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်လျောက်တဲ့ရသွားဣရိယာပုတ်၄ပါးလုံးမှာအာယုံနေရာကိုဒီဒွါရတွေနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်နေကြတာဖြစ်လို့
2: ဆက်သွယ်နေတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းကိုတတိထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတာအဲ့ဒီလေးသူကုတ်တက်သွားတာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမှာတတိလေးရလွတ်သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နေသက်စရာအာယုံဆိုရင်လောဘဝင်လာပြီ။မကြိုက်တဲ့အာယုံဆိုရင်ဒေါသဝင်လာတယ်။အမှန်မသိဘူးဆိုရင်မောဟကတိတ်တိတ်လေးဝင်ဒီကုတ်တာတော့ဒီပုံစံကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုနဲ့တည်းမဲ့လောကမှာအတော်ကိုကောင်းတဲ့လူကောင်းသူကောင်းလို့ဆိုရတဲ့အဆင့်မျိုးရောက်သွားပြီတော့တော့ထိနိုင်ပြီဆိုရင်လူတွေမှာဟာတကယ်လူတော်ပဲတကယ်လူကောင်းပဲဒီတဲ့အစင်းနေတာတောင်မှပဲကိုချင်းသီလာလေးကောင်းတာတော့မဟုတ်သူတော်ကမညှင်းဆဲတာမနှိမ့်ဆက်တာမစော်ကားတာဆိုတာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လူကောင်းလို့သတ်မှတ်နေချာပြန်အခုဟာကတော့လူကောင်းတဲ့မှာတကယ်ကောင်းတဲ့ပါဖက်ဖြစ်တဲ့တကယ်လူကောင်းပဲသီလသမ္ပန္နောဆိုတဲ့နံပါတ်1အချက်နဲ့ပြည့်စုံမယ်ဣန္ဒြိယသူကုဋ္ဌတော်ရဆိုရဲဒုတိယချက်နဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုတကယ်လူကောင်းဖြစ်သွားတယ်တကယ်သူရောစရင်ဆိုတာအဲ့ဒီချက်ကသူရောစရင်လို့ပြောကာယကံဝစီကံလည်းလုံယုံနေစိတ်ကိုလည်းထိမ့်သိမ့်ထားတယ်သို့တော့မပွေးခပိုက်ပိုက်ထားသလိုသူ့ရင်ထဲမှာတော့ကိလေသာတွေကရှိနေသေးတယ်သူ့လုပ်ငန်းဟာမပြီးသေးဘူးလို့ပြောအဲ့ဒီယင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒီကိရိတာတွေဟာ positive ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြပါစို့အဲ့ဒီ positive ဖြစ်နေလို့ရှင်အနေကြီးကအချိန်ပြေးလာနေနဲ့ negative ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာခဏခေတ်ကတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် covid-19 ခေတ်မှာဆိုရင်တော့ဒီစကားတစ်ခုကရှေ့တန်းရောက်လာ positive နဲ့ negative ဆို negative ဆိုရင်လူတွေကဝမ်းသာနေကြတယ်တကယ်ကတော့ကိလေသာ negative ဖြစ်မှဝမ်းသာရမှာပို့ပြီးတော့နော်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာကိလေသာတွေကဒီကိုဗစ် negative ဖြစ်ပြီမဲ့လို့ကိလေသာတွေ positive ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတာကိုသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီကိလေသာတွေ positive ဖြစ်အောင်တို့တွေကပို့ရေးချီးနေတယ်ဟုတ်ပြီဒီချင်းစင်တစ်ခုနဲ့အတော်တန်ထိမ့်ချုပ်ထားလိုက်ထိမ့်ချုပ်တာပြီးတော့နောက်ထပ်ဝင်ပေါက်တစ်ခုကအရေးကြီးတဲ့ဝင်ပေါက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုတာနံပါတ်3မှာအဲ့ဒီဝင်ပေါက်ပိတ်ဖို့သူကြတော့ပညာနဲ့အသုံးချရမှာဖြစ်တယ်တတိနဲ့တည်းမရပညာနဲ့ပါအသုံးချဖို့အဲ့ဒီနံပါတ်3ချင်းစင်ကိုဒီကနေ့ရှင်းပြီးတော့ပြောအောင်ဘောဇနီမတ်တင်ယူဟောတိဘောဇနီစားတုံးတဲ့အစာအာဟာရအစာအာဟာရကိုစားတုံးတဲ့အခါမှာမတ်တင်ယူအတိုင်းအတာပမာဏကိုသိသူဖြစ်ရမယ်မတ်တင်ယူဟောတိအတိုင်းအတာပမာဏသိသူဖြစ်ရမယ်ဒီချက်ဆိုတို့တွေရနေစင်နေမြအစာစားနေကြရတယ်အစာမစားရင်လည်းအသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးအစာနဲ့မကင်းနိုင်ကြဘူးဒါကြောင့်မို့ဘောဇနီမတ်တင်ယူစားတဲ့တောက်တဲ့အခါမှာပမာဏကိုတည်သူဖြစ်ရမယ်ဆိုဘယ်လိုတည်သူဖြစ်တယ်လဲဆိုအဓိပ္ပာယ်ရှင်းနေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအမှာရှင်အနန္ဒရှင်းပြတာလေးကိုပထမပြောအောင်ပါဠိတော်တွေထဲမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲရှင်းပြတယ်အစာစားတဲ့အခါမှာအတိုင်းအတာပမာဏကိုသိတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲလို့ဆိုရင်အကျိုးအပြစ်ကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးကိုယ့်ရင်ထဲမှာရာဇတဏကစတဲ့ကိလေသာတွေမဖြစ်အောင်စားတတ်တာကိုဘောဇနီမတ်တညူတာလို့ခေါ်တယ်မတ်တညူလို့ခေါ်တယ်တော့ဝိတ္တမှာဆိုလို့စာလျှော့စားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဝိတ္တမဆိုလို့အစာလျှော့စားတာမျိုးဒါပြုတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး အသိဉာဏ်နဲ့စားပါလို့ဆိုလို့တယ်ဗတ္တိညူဆိုတာသိရသိတယ်ဆိုတာဒီကိုယ်စိတ်ထဲမှာအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိလေသာမဖြစ်အောင်သိရမယ်လို့ဆိုလို့တယ်ဆိုလို့ရဖြစ်မဖြစ်သိနေရသိအောင်လုပ်အောင်သိအောင်လုပ်ပြီးကိလေသာမဖြစ်အောင်စားရမယ်ဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်အဲ့ဒီမှာအချိန်간ကြကြအနေစားပြီးတော့ရှင်းပြတာလေးလက်ရှိဒီမှာတော့ပစ္စဝခဏဆင်ញင်ပြီးတော့စားတယ်ဆိုတော့စားပုံစားတိတိကိုပြောပြပဋိသင်္ခာယောနိသောအာဟာရအာဟာရေတိဆိုတဲ့စကားစယဗုဒ္ဓရဲ့တပိတာဝကဟာအာဟာရကိုစားတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ဆင်ញင်သုံးသက်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ဆင်ញင်သုံးသက်ပြီးတော့အစာစားတယ်ဆင်ញင်သုံးသက်မှုဆိုတာအဓိကဘာလို့ပြောရတော့ဆိုရင်အစာဘာလို့စားရတော့အချင်းညုတ်ပြောမယ်ဆိုရင်အစာကိုငါတို့ဘာလို့စားရတော့ခန္ဓာကိုယ်တည်တမ်းမှုတရားဓမ္မကျင့်သုံးနိုင်မှုအဲ့တော့အဓိကညီမချက်ကတရားတရားဓမ္မကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ကုသတရားပြုလုပ်နိုင်ဖို့ဟာဒါအဓိကဖြစ်တယ်ဒါအစားစားခြင်းရည်ရွယ်ချက်နောက်ရွရွလေးပြောတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဘာလို့ဆိုအစားမစားရရင်သူဟာအသက်မရှိဘူးအဲ့တော့အသက်ရှိတည်တံ့ပြီးကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာဒီအစားစားခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကဘာလို့ဆိုအသက်ရှိဖို့အသက်ဘဝမှာရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက်စားတယ်ယတ္တိဘုရားအဲ့ဒီယတ္တိဘုလို့ဆိုတာဟာအစာကနေအထောက်ကူပြုတယ်ဆိုတော့အကျိုးတရားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့စားခြင်းပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်ခြိုက်လို့စားတာမဟုတ်ဘူးဝါခြင်းလို့စားတာမဟုတ်ဘူးလှခြင်းလို့စားတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်အစာမစားရင်အသက်ရှိနိုင်ဘူးစားစားမှအသက်ရှိပဲဆိုတော့ဒီရွယ်ချက်ဟာအမှန်တမ်းမှရိုးရှင်းပြီးတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာရှိတယ်။ဘလောက်ထိအောင်အကျိုးသက်ရောက်တော့ဆိုရင်အေးအစာမစားရင်တတ်မရှင်နိုင်ဘူးအစာစားရမယ်။ပြီးတော့ကိုယ်မှာတဲ့တာစားမှကျန်းမာမယ်။ဟောဒီဟာလေးတွေသိတာကစားပြီ။ဘလောက်ရိုးရှင်းအဲ့ဒီရိုးရှင်းတာဟာဘာမှဒီအတွေးလေးကဘာမှအကျိုးမပြုတ်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။များစွာအကျိုးပြုတယ်လောကလူတွေချိကြိုက်လို့စားတဲ့တဲ့မတဲ့တဲ့ကြိုက်ကြိုက်လို့စားကြိုက်ရင်တဝါတပြေးစားကြတယ်မကြိုက်ရင်လက်တော့မချိဘူးမကြိုက်ရင်ကြိုက်တဲ့အစားရှာစားတယ်တက်ရှိဖို့မဟုတ်တော့ဘူးရှာပေါ်မှာအရသာခံမှုဖြစ်သွားချိနေရည်ရွယ်ချက်ကပြောင်းသွားတယ်ဒါရှာလူတွေအစာစားနေတာဘာအတွက်စားနေကြတာတော့ဆိုအသက်ရှိဖို့စားတယ်ဆိုတော့အကျိုးကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ဘာအတွက်စားနေကြတာလဲကြိုက်လို့စားတာအရသာခံခြင်းလို့စားတာမျိုးစုံအဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်လာတော့ဆိုအစာကိုအမျိုးစုံတွေချဲ့လာပြီးတော့ချက်ပြုတ်တဲ့နည်းတွေနဲ့ recipe တွေအများကြီးဖြစ်လာပြီးတော့နော်ခွိစိန်နေကိုယ်ကိုယ်လူမျိုးချက်တဲ့ဟာတယ်မကောင်းသူများလူမျိုးချက်တဲ့အစားအစာကဘာမှအစားအစာတွေအများကြီးတွေဖန်တီးလာကြတယ်ဖန်တီးလာကြအဲ့ဒါတွေကကျမ်းမအေးအတွက်ဖန်တီးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတွေရဲ့တတ်မဲ့မှုအတွက်ဖန်တီးတာတွေညာဖန်တီးလာကြခဘာလှည့်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အစာတွေစားနေကြအဲ့တော့အသက်ရှိဖို့စားတယ်ဆိုရယ်ရည်ရွယ်ချက်တဲ့ကြော်လွန်နေတယ်လို့သူတို့ပြော။ညာစွာကြော်လွန်သွားပြီ။အဲ့တော့ညာစွာကြော်လွန်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တဏှာတွေတိုးပွားလာ။ရာသတဏှာတွေတိုးပွား။တဏှာတွေတိုးပွားတော့ဘာဖြစ်တယ်ကိလေသာတွေတိုးတာပေါ့။ကိလေသာတွေတိုးလို့ရှိရင်ခုနကိလေသာကိုရှော့ချဖို့ဖယ်ရှားဖို့ဆိုရယ်ကျင့်စဉ်ကနေလမ်းလွဲသွားပြီ။လမ်းလွဲသွားရင်မိစ္ဆာပဋိပဒါခေါ်တာပဲ။နော်မိစ္ဆာပဋိပဒါခေါ်တာပဲဘုရားရဲ့ကျင့်စဉ်ကနေလမ်းချော်သွားတယ်ဒီအစာလေးတစ်ခုကနေမှဒါလမ်းချော်သွားတယ် ဒါကြောင့်မို့လို့အစာစားတဲ့အခါမှာသူကအစာအာဟာရပေါ်မှာမဲ့မဲ့မောမောမရှိပဲကိလေသာကလွတ်မြောက်တဲ့အသိပညာနဲ့စားရမယ်လို့ပါဠိတော်တွေထဲမှာကြတော့ရှင်းရှင်းလေးပြောဟောထားတယ်နော်ရှင်းရှင်းလေးဟောတာသူကဒါယဟန်နေရင်ကျင့်မှာမဟုတ်ဘူးအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တရားတော်တွေပဲသောတံပိဋကပါတံဒီမရှိမမတည်ဘူးလားမရှိမနိကေပါဠိတော်မှာလာတဲ့စကားပိုက်ကလေးတစ်ခုကအဂတိတော်တဲ့အာရဘောမှာမဲ့မောမောမရှိဘူးတဲ့အမုန်းစီတော်ကြိုက်လုံးလို့တဲ့တဲ့မတဲ့တဲ့တွေးဝေးမိန်မောစိတ်နဲ့စားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အနိစောပန်တော့ခိလိတာရဲ့လွှမ်းမိုးထားမှုကိုခံရတဲ့စိတ်နဲ့စားတာမဟုတ်ဘူးအာဒီနဝထတ္တဝေအစာစားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအစာရဲ့အပြစ်ကကိုစားလိုက်တဲ့အစာဟာအာရိပတိကူလတင်ညာရှုတော်ကနေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လက်နိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပါးတဲ့ထည့်လိုက်ကြတဲ့ဒီအစာမတန်ရှင်းတော့သူများကြွေးလို့မရတော့ပါးတဲ့ဝါပြီသူများကြွေးလို့မရတော့ဒီအစာရဲ့တန်ရှင်းလက်ဆက်မှုတွေကခဏလေးပဲရှိတယ်နော်ပါးတဲ့ထည့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာကြည့်ကိုပေါက်တော်တာကထွက်လာသမျှတွေဟာအကုန်လုံးယွန်စရာတွေကြီးဖြစ်ကုန်စားတော့ကတော့အများလည်းမှာပျော်ပျော်ပါပါခန်းခန်းနာနာစားကြတယ်အဲ့ဒီအစာတွေအချိန်တန်လို့ဖိုက်ထဲကနေပြီးပြန်ထုတ်ပြီးစွန့်ပြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့တွိုင်းလက်လေးထဲမှာတယောက်တည်းချက်ထိုးပြီးတော့စွန့်ပြစ်ကြရလာတဲ့ reset ကိုချိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအာဒီနောငါတို့စားတဲ့အစာဟာရဲ့အပြည့်နာစာတွေပါလားရောစရာတွေပါလားဆိုအာဟာရပြိကူလာတိနော်အဲ့ဒါကိုပြောတာအာဒီနောတတဝီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစာအာဟာရရဲ့တက်တန်းလေးရလေအမှန်တမ်းတိုးတယ်ပါးစပ်ထဲရောက်သွားတဲ့ကသူများပေးလို့မရတော့ဘူးဖိုက်ထဲရောက်ပြီးတော့ချိန်တန်လို့စွန့်ပြရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအလုံးကယွန်ရှာကြတဲ့အနေထားပြရောက်သွားတယ်ခန္ဓာနာနာခမကြီးတွေထဲမှာခုံရှိသေးရှိပုံကိုယ်တွေကြားထဲမှာစားထားတဲ့အစာတွေဟာနောက်ကြတော့တိတ်တိတ်ပုံပြီးတော့တယောက်တည်းစွန့်ပြရတဲ့အနေထားပြရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီအစာဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နေသက်ဆရာကောင်းတယ်လေအဲ့တော့သူမစားလို့လည်းဖြစ်ဘူးသူစားတာကခန္ဓာကိုယ်အသက်ရှိဖို့တည်တံ့ဖို့အင်အားရှိဖို့ဆိုရဲရွေးချယ်လေးရတာမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်လေးပဲအဲ့ဒါလေးနဲ့လည်းစားအဲ့ဒါကိုပြောတာဒီအာဒီနဝထတ်တော်ပြီနောက်ဆုံးကနိတရဏပညောတဲ့ခိတိတာကဘလို့ထွက်ရမယ်ဆိုရဲထွက်ကြောင်းလမ်းကိုသိတဲ့ပညာကိုနေတရဏပညာလို့ခေါ်တယ်။နေတရဏပညောပရိပုံစတိ။အဓိကတော့အဲ့ဒါ။စားတဲ့အပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ရတတဏ။အစာကောင်းပေါ်မှာမက်မက်မောမောစားတဲ့ရတတဏကိုငါတို့ကဖယ်ရှားရမယ်။အဲ့ဒီလိုသိတာကိုနေတရဏပညာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပညာနဲ့စားရမယ်လို့ဆိုလို့ပထမအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စားတာတောင်မှပဲဟိုချုပ်ချယ်တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်နေမယ်မဟုတ်ဘူးကိလေသာဖယ်ရှားဖို့ရှင်ထဲက positive ဖြစ်နေတယ်ကိလေသာတွေ negative ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒါလို့ကိုလိုအပ်တယ်ပေါ့ဘုရားတို့တွေဒီတိုင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှင်အစာအာဟာရတစ်ခုတည်းနဲ့ဒုက္ခရောက်သွားကြတာအများကြီးပဲလေနော်ကျမရေးထိခိုက်တဲ့အစအသက်ဆုံးရှုံးတယ်ကိလေသာတိုးပွားပြီးနှောင်းမတန်တရာတန်တရာမှဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ဘဝဇတ်သိမ်းမကောင်းတာတွေဓာဒီဘောဇနီအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေသာဖြစ်တယ်ဆိုတာအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဆင်ခြင်စမ်းသပ်ကြည့်ရာသတဏ္ဍာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ မတည့်ဘူးဆိုတဲ့အစားလဲစားမယ်ပြီးမှဆေးတော့မယ်အတွေးတွေဝင်လာပုံချိဟုတ်တချို့ကျတော့ဝါဝါစားပြီးသေးမယ်ဆိုတဲ့လူတော်ရှိဘဝကိုတော့အဆုံးသတ်နိုင်လောက်အောင်သူကပြင်းထန်ဒီဘဝပြင်းထန်တယ်ဒီဘဝတွေရက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီတဏဘဝစတဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ဒီအာဟာရကိုပြီးဝဲသုံးဆောင်အောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းလနာရှင်းပြပုံလေးကိုကြည့်ရအောင်အာဟာရကိုစားတဲ့အခါမှာတဲ့မထားရမယ့်ရွေချက်၄မျိုးဒါမှန်ကန်တဲ့ရွေချက်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဘာနဲ့ဘာကြောင့်ခုဒီကနေ့ခေတ်ကမ္ဘာကယောဂကိုဗစ် -19 ဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာကြည့်ဘာကြောင့်မတ်စတာနော်တစ်ခေါင်းစီပြဇက်ကဘာကြောင့်တက်ဘာကြောင့်လက်ဆေးရတယ်လဲဘာကြောင့်တုံးနဲ့တူရောရောနှောနှောမနေပဲနဲ့ခတ်ခွာခွာနေရတယ်လဲအဲ့သဘောပဲတော့ကမခုဆက်အောင်လို့နေတဲ့သဘောပဲအဆန်စားတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့လိုမကူးဆက်အောင်ဆောင်ရမယ့်ဟာနဲ့ဆောင်ရမယ့်ဟာနှစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာရှေနနာကရှင်းပြတာလေကနေဝတဝါယတို့ပြောဖို့ပါဖို့အာကစားလုပ်ဖို့စားတာမဟုတ်ဘူး။ခရံကိုတည်တတ်ဖို့စားတယ်။နမရယမန်ရဖို့စားတာမဟုတ်ဘူး။ခန္ဓာကိုယ်ဗလာတောက်မှအောင်စားတာမဟုတ်ဘူးနော်အပြိုင်မှုစားတာမဟုတ်ဘူးနမန္နာယအသားရည်စုပ်ပြည့်ပြီးဖြိုးပြီးတော့အလှတိုးအောင်စားတာမဟုတ်ဘူးနဝိဘုဒနာယတင်းတော့တင်းတယ်တစားဆင်မှုစားတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါရိုးရိုးလေးရှင်းရှင်းလေးရက်ဆော့ဗျာရှင်းရှင်းလေးဒီတုတ်တန်နေမှာဒီတိုင်းပဲဖွင့်ဆိုတယ်အများလားညမာလို့လေစိတ်ဓာတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိကြပါတယ်ဤသည့်စာဝဲအမဲမဲကိုမြူးရယ်မှန်ကြွလှပရေးဆင်းပြဖြိုးခြင်းကမတုံးပါဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်မတုံးပါဘူးအဲ့ဒါ၄အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့စားတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာဒီမှာပါဠိတော်မှာဒီဝါတဝါယမြူဖို့ပြောဖို့ကစားဖို့မယိနမရယမယိဖို့နမန္နရယအလှဆင်ဖို့နဝိဝဒနာယအသားရည်ပြည့်ဖြိုးဖို့ဆိုတာမျိုးတွေတရားတွေအတွက်စားရမဟုတ်ပါဘူး။ဘာအတွက်စားရတော့ဆိုရင်ယာဝတိဝဣမတကသထိတိယယပနာယဘဝဟာတက်ရှိနေမှာယက်တိနိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအသက်ဆက်ပြီးတော့ယတိနိုင်ဖို့ဝိသုပါရတိယဗြမစရိယဒုက္ခယပင်မခန္ဓာကိုယ်ပင်မမှုမရှိဘဲနဲ့ညသောခြင်းကိုကျင့်နိုင်ဖို့ဒါတော့ယဟန်နေ့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်တာဆိုတော့တမန်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးအတ္တဟိတပရာဟိတကိုယ်အကျိုးသူအကျိုးတိုင်းပြည်အကျိုးလူမျိုးအကျိုးမိသားစုအကျိုးဆိုတဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဘယ်မှာမှဟောဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လို့ဆိုရဲဒါထားမဲ့ရွေးချက်လေးတွေထားမဲ့ရွေးချက်လေးတွေတို့တို့ပြခန္ဓာကိုယ်တည်တံ့ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဇီဝိတ္တတွေဟာမြတ်မြတ်တရအသက်ဆက်နိုင်ဖို့ဝိသုပါရတိအမစားရလို့ရှိရင်ဆာလောင်ပြီးတော့ပင်မဆင်းရဲမယ်အလုံးလုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပင်မဆင်းရဲမှုမရှိပဲအလုံးလုံးနိုင်အောင်စားတယ်နောက်စားခြင်းကြောင့်ဒီတတိပြုရမယ့်ဟာဘာလို့ဟုတ်တယ်ဒီရွယ်ချက်နဲ့စားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့မစားခင်ကရှိတဲ့ဝေဒနာစားလို့ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဆိုတာနှမျိုးဖြစ်လာမစားရင်လည်းဝေဒနာဖြစ်မယ်စားရင်လည်းဝေဒနာဖြစ်မယ် မစားလို့ဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာပါတော့ဆိုရင်ဆာလောင်မွတ်သိခြင်းဂက်စတိတ်ထွက်တာတို့ပါတော့ပေါ့နော်အခုကလေးပြောရရင်တော့အဲ့တော့ဂက်စတိတ်ပေါ့ဒီအစာအိမ်အဆစ်ဒါလောင်ခံရမယ်မစားခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုဝေဒနာဟောင်းလို့ခေါ်တယ်နောက်တနည်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာတော့ဝေဒနာဟောင်းဆိုတာအတိတ်ကံကြောင့်ခုခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဝေဒနာဟာကံတစ်ခုတည်းနဲ့ဒီကံတစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့ဒီယောဂဝေဒနာကိုမဖြစ်စေနိုင်ဘူးလက်ရှိမတည့်တာစားခြင်းဆိုရဲအာဟာရနဲ့ပေါင်းစားလိုက်မှဒီယောဂဝေဒနာဖြစ်တာအဲ့တော့မတည့်တာမစားဘဲနဲ့ရှောင်းလိုက်ခြင်းအပြင်ကံကသူ့တစ်ခုတည်းအလုံးလုံးလို့မရဘူးနော်ကံကအကျိုးပေးခြင်းကိုလုံးလုံးလို့မရဘူးဥပမာမဲ့လူတယောက်ဟာတရားမဲ့ကံပါပေမဲ့လို့သူတို့ခင်မှာလိမ်ပြန်မရှိဘူးဆိုရင်လိမ်ပြန်ပြက်ကြပြီးသေတာမရှိဘူးပေါ့ဆိုလိုတာတခုနဲ့ပေါင်းဆက်မှဖြစ်တာနော်အစီရင်ဆိုတာပေါင်းဆက်လာအတိတ်ကံနဲ့ဒီဖြစ်တာနဲ့ပေါင်းဆက်အဲ့တော့ပုရဏဝေဒနာဆိုတာအဲ့လိုမျိုးလေဆိုလိုတဲ့ပေါ့နဝိသဝေဒနာဆိုတာဒီစားလိုက်လို့ရှိရင်သူကအတိုင်းအတာတခုနဲ့မစားဘဲနဲ့ပိုစားလိုက်လို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအနည်းဆုံးနေထိုင်မကောင်းဘိုက်အင်းလာတယ်ဘိုက်တင်းတယ်ဆိုတာဒါအသိဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာအစာမကြေတာဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဝေဒနာဟောင်းနေမဖြစ်စေရဘူးဝေဒနာအသိလက်မရစေရဘူးဆိုတဲ့ဆင်းရဲတုံတရားနဲ့စားဖို့ဆိုတော့ပြတာအမှန်တမ်းမတိကျသေးကြလဲဝေဒနာဟောင်းနေမဖြစ်စေနဲ့ဝေဒနာအသိလက်မဖြစ်စေနဲ့မတည့်တာစားခြင်းအဖြစ်ယောဂဝေဒနာတွေကံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကဝင်လာနိုင်တယ်မတည့်တဲ့အစာအာဟာရစားလို့ရှိရင်ကံကအကျိုးပေးဖို့အခွင့်သာလာတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဝေဒနာအသိတည်းမဖြစ်စေရဘူးယတရာစမေဘဝိတ္တိအနာဝိဇ္ဇတာစဖတ်သူရတော့ယတရာဆိုတာနေလို့ထိုင်လို့သွားလို့လျှောက်ထိုင်ရသွားဣရိယာပုတ်၄ပါးဘဝကြီးမှာလူလူတွေရဲ့ကိုယ်ကာယလက်ပတ်နေတာဟာသွားလိုက်လျောင်းလိုက်ထိုင်လိုက်အိပ်လိုက်စသဖြင့်ဒီဣရိယာပုတ်၄ပါးနဲ့လက်ပတ်လို့ရတာဣရိယာပုတ်တစ်ခုတည်းနဲ့နေရင်သူကမဖြစ်နိုင်နော်မဖြစ်နိုင်ထိုင်ကြီးနေလို့လည်းမရဘူးအိပ်ကြီးနေလို့လည်းမရဘူးသွားကြီးနေလို့လည်းမရဘူးလျောင်းထိုင်ရသွားဣရိယာပုတ်၄ပါးမြန်တောင်နေတာရတရာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကြမှာဘဝဆက်နိုင်တယ်။မျိုးဆိုပြိုကြပြိုလဲသွားနိုင်တဲ့ခန္ဓာအိတ်ကြီးရ။အနဝိသတ္တာစဖတ်သူရရောစာ။ကိုစားတဲ့အစာဟာကပြစ်ကင်းတာဖြစ်။ပြစ်ကင်းတဲ့အစာဒါကတော့ခြုံငုံပြီးတော့ပြောလိုက်တော့ပြစ်မရှိတဲ့အစာနဲ့နောက်ဆုံးမှာအစာအာဟာရရဲ့အထောက်ကူရတဲ့အခါမှာဖတ်သူဝိဟာရလှုပ်လှုပ်ကြိုင်လို့ကောင်းတယ်နော်လုံးလုံးနိုင်တယ်မောပိုင်းခြင်းမရှိဘူးတရားထုတ်ရင်လည်းတရားထုတ်နိုင်တယ်အမေဖေကိုပြုစုရင်လည်းပြုစုနိုင်တယ်ဩကိုအကျိုးစီးပွားသူများအကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ရင်လည်းဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုရက်ဒါတွေဟာဖတ်သူဝိဟာရအဲ့ဒါတွေအတွက်လွယ်လွယ်ကူကူခန္ဓာကိုယ်သုံးချပြီးတော့လုံနိုင်ဂိုင်းနိုင်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ရအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီဝိသုဒိမေကျမ်းကြီးကိုဖွင့်တဲ့ပရမတ္ထမင်းစုသားလို့ခေါ်တဲ့ဝိသုဒိမေမဟာတိကကျမ်းမှာအင်္ဂါရက်တွေကိုပေါင်းပြထားတာရှိတယ်။ဒါတော့ဘ ਹੁ ဒုဒ္ဒအနေနဲ့မှတ်ဖို့ပေါ့နော်။အခုအင်္ဂါရက်တွေကိုပေါင်းပြထားတဲ့အခါမှာအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အာဟာရလို့သူဆိုလို့လူတွေစားတဲ့အခါမှာမထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်ထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်အင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အာဟာရလို့ဒါတော့ပါဠိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ထည့်ပြီးတော့မှတ်သားဖို့ပါ။နေဝတဝါယပြုလူပြောပါကစားဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာတစ်ချက်။နာမတာယမန်ရေးဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာတစ်ချက်။နာမန္တနာယတန်စာဆင်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာတစ်ချက်။နာဝိဖူဒနာယလဘတင်တယ်မှုဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒါတစ်ချက်။ဒါကပဲ့တဲ့အင်္ဂါအနေနဲ့သူက၄ချက် နောက်တစ်ခုကဣမတ္တကာယတ္တထိတိယယာပနာယခန္ဓာအသက်တည်တံ့မြတ်တာဖို့ဆိုတာတစ်ချက်ဝိညုပရတိယဗြမစရိယနှုတ်ခါယပင်မမှုကင်းပြီးတော့အလုံးလုံးနိုင်မှုမြတ်သောခြင်းကိုကျင့်နိုင်မှုဆိုတာတစ်ချက်ဥရဏိစ္စဝေရဏပฏิဟင်္ဂာမိနဝိစ္စဝေရဏနောက်ပါတိတာမိဝေရဏဟောင်းလဲဖယ်ရှားနိုင်ရမယ်ဝေရဏအသက်ကိုလည်းမဖြစ်เสียရဘူးဆိုတာတစ်ချက်ယတရာသမေပဝိတ္တိဣရိယပဌမြတ်တာပြီးတော့ကျမ်းမာဖို့ဆိုတာဒါတစ်ချက်အလုံးပေါင်းတော့တရားဒီထီအောင်ရှစ်ချက်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်နော်နောက်ဆုံးနှစ်ခုကတော့အနဝိဇ္ဇတ္တသာဖာသူဝိဟာရောစာဆိုတာတော့စာသုံးခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဖော်ပြတာစားတဲ့အင်္ဂါရထဲမှာမပါဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီရှစ်ချက်ခုပြောရတဲ့ရှစ်ချက်ကမထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်၄မျိုးထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကလေမျိုးအားလုံးရှိခုလို့ဆိုလို့ပဲနော်မထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က၄မျိုးထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က၄မျိုးနှစ်ခုပေါင်းတော့၈မျိုးကိုစားတဲ့အစာဟာအဲ့ထက်မှာဘောင်ဝင်သွားမယ်ဒါဘောစနစ်မတ်တညူးဆိုတာအစာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုက်တာကိုသိတယ်ဆိုတာဒီဟာဒီအသေးပဲကိုပြောရတယ်လို့ရှင်နနာဒီလိုဖွင့်ပြရှင်နနာဖွင့်ပြတာဟာသူသဘောနဲ့ဖွင့်ပြတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောသမျှလည်းတုတ်တန်နေမှာဒီတိုင်းပဲဒါဗိတကဆပေးမှာတိတိကျကျဆိုထားတဲ့စကားလေးပဲနော်တိတိကျကျဆိုထားတဲ့စကားလေးအဲ့တော့အစာအာဟာရ၌အတိုင်းအတာကိုသိတယ်ဆိုတာဘာကိုသိတာလဲလို့ပြောရင်မထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်ထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်အသိပညာဖြင့်သိသူဆိုလို့ရနော်ပညာနဲ့စာမထားရမယ့်ရွေးချင်းထားရမယ့်ရွေးချင်းနောက်တစ်ခါစာပေကျမ်းကမှနာမည်ကြီးတဲ့တီယိုကျော်မှာအထက်ကရာလေးခင့်မှာတော်တော်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့မထေကြီးပါရှိတယ်မဟာသီဝမထေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမဟာသီဝမထေရဲ့မိတ်ဆွေချက်ကတမှုထူးခြားတယ်အစာစားတယ်ဆိုတာတဲ့နော်အင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အစာဆိုတာတဲ့မထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်၄ပါးကိုဖယ်လိုက်ပါအဲ့ဒါအစာတဲ့ထင်မှမထားဘူးဆိုတာကြွတင်ပြီးတော့ဒီတည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့မစားဘူးထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်၈မျိုးကိုသူကတွက်ပြတာထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်၈မျိုးကဘာရောလို့ဆိုခန္ဓာကိုယ်တည်တံ့မှုနော်ဒါတခုအသက်ဆက်နိုင်မှုယာပနာယဒါတခုဝိဟိန်သူပရတိယပင်မမှုကင်းမှုဒါတခုဇမစရိယနှုတ်ခါယညတ်သောအခြင်းကိုချက်နိုင်မှုဆိုတာဒါတခုဒါတေးခုနောက်တခုကတော့ဥရဏိသဝေရဏပฏิဟင်္ဂာမိဝေရဏဟောင်းကိုဖယ်ရှားမယ်နဝိသဝေရဏနာဥပါတိတံမိဝေရဏအသက်ကိုမဖြစ်စေဘူးအဲ့တော့ဝေရဏဟောင်းကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတာတခုဝေရဏအသက်ကိုမဖြစ်စေဘူးဆိုတာတခုယတရာသမေဘဝိတ္တိဣရိယပဌမြတ်တာမယ်ဆိုတာတခုအနဝိသတာအပြစ်ကင်းမှုကိုရရှိမယ်ဆိုတာတခုအဲ့ဒီက၄ခုပေါင်းလိုက်တော့၈ခုဖာသူဝိဟာရောဆိုတာစားခြင်းရဲ့အာနိသင်အကျိုးကျေးဇူးကိုဖော်ပြတယ်လို့ဒီ analyze လုပ်တဲ့အခါမှာဒီပါဠိကို analyze လုပ်တဲ့အခါမှာအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောအာဟာရကိုစားသုံးတယ်လို့ဆိုတာဒီ၄ဘက်ကိုဆွလို့တယ်လို့ဒါမဟာသီဝမထေရဲ့ရှင်းပြချက်ပေါ့နော်မာတိဝမထေရအပြားရဲ့ရှင်းပြချက်ကတော့ခုနအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဒီပိဋကတ်သုံးဘုံမှာပါတဲ့ဒီရှင်းပြချက်တွေဟာအဗ္ဗဓမ္မတိကျသေးချပြီးတော့ဒီအတိုင်းခြုံလိုက်ငုံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးဒါတွေကိုသိရှိတဲ့ပညာနဲ့

0: ရမသာဝင်သူရောစိနေဟာအဘဒမသိရင်သိလိုက်တဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါဒီသိတော့ခုနဘာအကျိုးရှိတော့ဆိုရင်ခုနပြောလို့ကြိုက်လို့စားတာဆိုတာမရှိတော့ဘူး။နော်ကြိုက်လို့စားတာတို့မမေမောမောစားတယ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ကိုနေမတည့်ဘူးဆိုရင်လည်းဖယ်နိုင်တယ်တဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းအတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့စားတယ်။ဒါတည်းလို့ဆိုလို့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါကိုချုပ်ပြီးတော့အထက်ကရာတွေကအချင်းချုပ်ပြောတဲ့အခါကျတော့အတိုင်းတာဆိုတာသူတို့ကဘာရောလို့ဆိုတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းပြောလာတဲ့စကားရက်တွေကတော့ပရိယေသနပမာဏဒါဘုန်းကြီးတွေဆွမ်းခံတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုယ်လွတ်တဲ့အတိုင်းတာတော့ပဲခံပါလို့ရှာပွေပါလို့သူတို့ဆိုလို့တာတခုပဋိခေနပမာဏလက္ခဏာလည်းပဲကိုယ်အတိုင်းတာလေးတခုတော့မထက်ပါဘူး။ဟိုဘူဖေးစားရင်ကိုစားနိုင်တော့မထက်အပိုးလေးသုံးမပြစ်နဲ့သူတို့ဆိုလို့ပဋိခေနပမာဏအဲ့ဒါကိုဝမ်းနဲ့ကိုချင်းချင်းတက်တာနောက်ပရိဘောကစားတာလည်းပဲကိုနဲ့တိုင်အောင်ဘလောက်ဆိုရင်ကိုမှလုံလောပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်တာတခုနဲ့စားပါတယ်ဝိသေသနာကြံလို့စွန့်ပြည့်နေတယ်ပဲပုံမလောကြီးမဖြစ်အောင်တိုင်တာတခုနဲ့ဆိုလိုတာကအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါနောက်ပိုင်းကျတော့အလေလွင့်ထိမ့်သိမ့်တာတွေပါထည့်ပြီးတော့ပါလာတယ်နော်ထည့်ပြီးပါလာအဓိကကတော့ခုနထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်တွေကသိဖို့ရအဓိကအဲ့ဒီရွေးချက်တွေနဲ့စာရမယ်လို့ဆို။နောက်ပိုင်းကျတော့ရှာဝေခြင်းလက်ခံခြင်းအသုံးပြုခြင်းဆွန့်ပစ်ခြင်းဆိုတဲ့အားတွေကိုအတိုင်းတာထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့လာတယ်ဆိုတာတွေ့နေရတယ်နော်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာဘောစနေအစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာမတ်တေညူအတိုင်းတာကိုသိသူဖြစ်ရမယ်ဆိုတာဒီဟာကိုမြတ်စွာဒီရှင်အနန္ဒာကရှင်းပြတာ။ဒါဟာလူတွေအတွက်နေစဉ်အမှန်တမ်းအရေးကြီးပါလေလို့ဘောစဉ်ဟာဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတုံးဆိုတော့လူတွေကအသက်ရှိမှုမရှိမှုမှာဒီကံတရားပေါ်မှာတည်တယ်လို့ပြောနေကြတယ်အမှားတော့ပမာစကားအရကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥစ္စာကံဆောင်အသက်ညံဆောင်ဥစ္စာကံဆောင်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်နော်အသက်ညံဆောင်ဆိုတာအဓိကကတော့စားရတောက်တာနဲ့ပတ်သက်တယ်အသက်ရှင်မှုမရှိမှုမှာအကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ်ပစ္စုပန်အကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ်အတိတ်အကြောင်းကတော့ကံပေါ့ဒါကံပေးထားတဲ့ဟာအတိတ်အကြောင်းသို့တော့လက်ရှိပစ္စုပန်အကြောင်းကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်ဥဒုနဲ့ဘောစင်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ရာသီဥရမနေမယ်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့အစာဝေစာစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ဟာရှည်နိုင်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်အသက်ရှည်ခြင်းတိုခြင်းသည်ဥတုနဲ့အာဟာရပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ဥတုနာဘောစနေနာအာယုဟာယတိပိဝဋ္ထတိပိတယ်ဥတုနဲ့အာဟာရပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့အသက်ဟာရှည်တဲ့အခါရှည်တဲ့တိုတဲ့အခါတိုးတယ်လူတယောက်မှလည်းပဲထို့တူပဲဥဒ္ဒအရာကိုမိပြီးတော့အသက်ရှည်ခြင်းအသက်တိုခြင်းဆိုတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အသက်ဉာဏ်ဆောင်လို့ဆိုတာဟာအဓိကအားဖြင့်ကိုယ်နဲ့သိမသိအစာအာဟာရကိုယ်နဲ့သွားသိမသွားသိလှုပ်သိမလှုပ်သိနေသိမနေသိဆိုတာလည်းစပြီးတော့အသိဉာဏ်အသက်ကိုရှင်းစေနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကံကအဓိကမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးစရာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။မေးကောင်းမေးလိမ့်မယ်။ကံအာဓိကမဟုတ်ဘူးအသက်ရှိဖို့အတွက်ကံအာဓိကမဟုတ်ဘူးဥပမာရှင်းတာတစ်ခုပြောပြဖျားဖြစ်ဖို့ပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတာကံညာတူတယ်ပါရမီ7ပါးဆိုပါစို့ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားအလောင်းကောရမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဒီနှစ်စုကိုပဲစဉ်းစားကြည့်နှစ်စုစလုံးဟာအလောင်းတော်ဘုရားကပါရမီဖြည့်ခဲ့ကြရတာတူတူပဲ။လေးသိင်းချင်းတဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြည့်ရတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဖရာဘုရားရောက်လာတဲ့အခါမှာကသဝဖရာအလောင်းကအသက်2000တန်းမှာဝင်လို့အသက်2000နေရတယ်ပေါ့။ဒီပါနေရတယ်။ ကောရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းကြတော့အသက်တရားလမ်းမှာပွင့်တော့တက်တော့80ပဲနေရအဲ့ဒါဘုရားဆုံးဖြတ်တာလေကံရင်းတူမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကောရမဘုရားအလောင်းနဲ့1000နေရာမှာပေါ့အဓိကဘာမှာပွင့်သွားတယ်ဘုရားလေးဆိုလို့ရှိရင်ကကုသန္တမြတ်စွာဘုရားကတက်တော့4000ကောဏဂုဏမြတ်စွာဘုရားတက်တော့3000ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားက2000ကောရမမြတ်စွာဘုရားက80ဘာဖြစ်လို့ကံရင်းတူရတဲ့တယ်ဘယ်သူကနေပြီးတော့ဒီတက်တန်းနေကိုကွက်ပြတ်ချမ်းအောင်လုပ်တယ်လေလို့ဆိုတော့အဖြေထုတ်တဲ့အခါမှာခုနဥတုနဲ့ဖောစင်ဒီနှစ်ခုနဲ့ဖြေထုတ်ပြီဟောကသဗ္ဗဘုရားတို့ကကုသန္တမြတ်စွာဘုရားတို့အဲ့ဒီဘုရားတွေလက်ထက်ကရာသီဥတုဟာအသက်ကိုရှည်စေနိုင်တယ်အဲ့ဒီရာသီဥတုမှာစိုက်ပျိုးတဲ့သီးနှံတွေအာဟာရတွေကအသက်2000ထိအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နိုင်တယ်ဘိန်တိန်လုံးနိုင်တယ်ပေါ့ဆစတိန်လုံးနိုင်တယ်ပေါ့ခေါ်တော့ပြောဆော့ပြားလက်ထက်ကြတော့ရာသီဥတုတွေကမကောင်းတော့ဘူးမကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရာသီဥတုပေါ်မှာမှီပြီးတော့စိုက်ပျိုးရတဲ့သီးနှံတွေရဲ့အစီဩဇာဟာလူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ကိုတရားဆွန်းဆွန်းတော့ပဲထိမ့်နိုင်တယ်200 300ထိအောင်မရောက်နိုင်တော့ဘူးအာဟာရမထိမ့်နိုင်တာလို့သူဆိုလို့အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးဥပမာတစ်ခုကြည့်လိုက်ကံနဲ့ဆက်ဟပ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်မျိုးစိတ်လေးတစ်ခုဆိုတာတရားပင်ကမျိုးစိတ်လေးတစ်ခုတရားစိတ်လေးတစ်ခုစိုက်လိုက်စိုက်ပြီးရင်အဲ့ဒီတရားစိတ်တွေကတော်တူပုတ်သွားတာချိန်တန်တော့ပြည့်စည်သွားမရှိတော့ဒါဖြင့်ဒီတရားပင်ရှင်သန်မှုအတွက်ဘယ်သူကထိန်းနေတာလို့ဆိုခုနကဥတုနဲ့ရေနဲ့ရေကနေထိန်းနေတာဟာခုကတော့အောက်ဆီဂျင်တို့ဘာလို့အကုန်ပါမှာပေါ့နော်ရေပြင်းကထိန်းနေရှင်မြေကောင်းရင်ကောင်းသလားဒီသိပ္ပိညာကြီးတယ်ကြားရှိတယ်မျိုးစေးကကံနဲ့အလားသရံတူတယ်ရေပြေကခေါရဥဒုအာဟာရနဲ့အလားသရံတူတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘဝလည်းဒီတိုင်းပဲအတိတ်ကံအနေမျိုးစေးချပြေလို့ဘဝရလာပြီအဲ့ဒီဘဝရလာတော့ကံကသူ့လို့လှုပ်တာပြီးသွားပြီဒီကပရိသေတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ကံကသူ့လို့သူပြီးသွားပြီဆက်လက်ထိန်းသွားတာပါတော့ဆိုဥဒုနဲ့အာဟာရဆက်ထိန်းသွားသောမရာဒီဂုရုကောင်းတဲ့နေရာမှာမွေးဖွားတဲ့အစာအာဟာရကောင်းတဲ့နေရာမှာလူတွေဆိုတော့ထွားရကြိုင်းကြိုင်းဆူဆူပြေပြေကြီးနော်ရာဒီဂုရုမကောင်းတဲ့နေရာတို့ခုနအဲ့ဒါအာဟာရညာဖြစ်တဲ့နေရာတို့ဆိုပိမ့်ပိမ့်လီလီဖြစ်သွားအဲ့တော့တပည့်တပည့်ဟာအမြင်နဲ့ရေကနေထိမ့်နေတယ်လို့ပဲလူတွေရဲ့ဘဝကိုလည်းပဲဥတုနဲ့အာဟာရထိမ့်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့တာဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘောဇနိမတ်တညူဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းနေဟောကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီဘောဇနိမတ်တညူဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်ဟာဥပဒမအရေးကြီးလို့ဒီကနေ့ခင်မှတောင်းပါပဲဒီအတိုင်းအတာတစ်ခုပမာဏတစ်ခုသိတာကအစားအစားအာဟာရပေါ်မှာကိုယ်နဲ့တင့်တော်ရုံစားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ဟာအကျမရေးအတွက်များစွာအထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုတာနော် intermittent fasting ဆိုတာရှိသလိုပဲရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကယဟန်နေကိုဟောတယ်ငါဟာတစ်ထပ်ပဲစားတယ်တကြောင်ကကျမ်းမာတယ်ပေါ်ပါတယ်ဟိုအထိုင်ထားသွက်လက်တဲ့ယောဂကင်းတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာထူးသဖြင့်အစာအာဟာရအလွန်ကျွံစားခြင်းကြောင့်ယောဂရကြတာတွေများနေတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယောဂမရခြင်းရင်ယောဂသက်သာခြင်းကိုယ်နဲ့တင်းတော်တဲ့အစာအာဟာရကိုစားမယ်အတိုင်းအတာလေးတစ်ခုနဲ့အသိပညာနဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီချင်းစဉ်ဟာကျမ်းမာမှုကိုထောက်ကူပြုပြီးတော့ကိုယ်ရည်မှန်းချက်ပေါင်းနိုင်ကိုရရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ချင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်လို့အရေးတကြီးဘောဇနိမတ်တညူကိုရသော်ပြားကချင်းစဉ်ထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့တေခါပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်ရမယ်အကျင့်ကိုထည့်သွင်းပြီးဟောကြားထားတာဖြစ်တဲ့ရှင်အနန္ဒမထေရကလည်းဒီအကြောင်းတွေကိုရသော်ပြားစီကလေ့ရပြီးတော့ထည့်သွင်းဟောကြားတာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီအချက်ကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဒီအချက်ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရအတွက်များစွာထောက်ကူပြုတဲ့ချက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးဘောဇနိမတ်တညူဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်း။ဘုံမုံနုမဟာပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားတော်မဟာသီရှာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားထားတဲ့စာအုပ်ရှိ အဲ့ဒီပထမတွဲဒုတိယတွဲနှစ်တွဲအခုပထမတွဲကစမယ်ပေါ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒရားကဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းအာထုတ်တဲ့တရားပါပဲမြတ်စွာဘုရားဖြစ်အောင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါနဲ့ဝိပဿနာရှိသွားတယ်အဲ့တော့ကိုဖရာကိုအဖေကျင့်သွားတဲ့တရားကိုကျင့်တော့လေဟန္တာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီဥစ္စာပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားနဲ့တရားကျင့်တတ်အောင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရအောင်ကျင့်မှုန်ကျင့်နည်းဘုံဘုံကရှင်းရှင်းလေးပြောပြပါမယ်နော်ရှင်းရှင်းပြောပြလို့မရှင်းရင်လည်းပဲထပ်ပြီးတော့မေးနိုင်ပါတယ်ဘုံဘုံတို့ပြန်ပြီးတော့ပြောမှာပေါ့နော်ဂုပဋိစ္စသမုပ္ပါပါဠိတော်ကတော့စာမျက်နှာ30ပဲကြည့်ပါတော့သမျက်နာ30တွေ့လားသမျက်နာနံပါတ်30မယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာပါဠိဆိုပြီးတော့တွေ့ရလားအေးဖုံဖုံဖတ်ပြမယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရာတချောင်းပိုက်ခါတချောင်းပိုက်ဆိုနည်းနည်းလေးလေးရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏတချောင်းပိုက်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံတချောင်းပိုက်

0: အောက်ကဒါကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာပါဠိမူရင်းကောင်းခြင်းပဲဒီပါဠိကတော့နှုတ်တဲ့ရနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကမြန်မာလူပြန်ထားတဲ့ယခုအဲ့ဒီမြန်မာပြန်ကိုဆိုကြရမယ်ဤထာနော်ဟိုပဲရောက်တာပဋိစ္စသမုပ္ပါမြန်မာပြန်အဝိဇ္ဇာကြောင့်အာထုံမှုသင်္ခါရတို့ဖြစ်ကြသည်ဒါကအဝိဇ္ဇာပစ္စယဆိုရခုနပါဠိကိုအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒီလိုပြန်လိုက်တယ်နော်သင်္ခါရာကူတော့အာထုံမှုသင်္ခါရတို့နောက်ပိုင်းလေးမယ်တံပဝန္တိဆိုတဲ့ပုံလေးတွေ့ရမှောလားအေးတံပဝန္တိအပြည့်ဆုံးဆိုဆိုရင်တော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရာတံပဝန္တိအဲ့လိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာကြောင့်အဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာတိဟူသောအကြောင်းကြောင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရအာထုံမှုသင်္ခါရတို့သည်တံပဝန္တိဖြစ်ကြကုန်၏ဖြစ်ကြကုန်၏ဒါကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကိုဒါဗမာပြန်လိုက်တာအဝိဇ္ဇာကြောင့်အာထုံမှုသင်္ခါရတို့ဖြစ်ကြသည်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရတံပဝန္တိဒီလိုလေးပါဠိဆိုလာပြီးတော့မှအဝိဇ္ဇာကြောင့်အာထုံမှုသင်္ခါရတို့ဖြစ်ကြသည်အဲ့ဒီဆိုလိုက်ပါဠိနဲ့မြန်မာပြန်လေးနဲ့ကတ်ဆိုတာပေါ့ခဲပါဠိဆိုလိုက်သမှအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်အာထုံမှုသင်္ခါရတို့ဖြစ်ကြသည်တစ်ခေါက်ဆိုပါဦးအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်အထုံမှုသင်္ခါရတို့ဖြစ်ကြသည်။အေးအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရတံပဝန္တိအရိတော်ဆက်ပြီးတော့မှသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏယဝိညာဏကြတော့ဤကုတ်စင်ကူလာနံပါအေးဝိညာဏဤကုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကြတော့တံပဝတိလို့အရိတော်ဆက်ရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏတံပဝတိသင်္ခါရပစ္စယသင်္ခါရကြောင်ဝိညာဏဘဝအတိဝိညာဉ်ဝိညာဉ်သည်တံပဝတိဖြစ်၏ဝိညာသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသင်္ခါရကြောင်ဘဝအတိဝိညာဉ်ဖြစ်၏ဆိုသမှသင်္ခါရတစ္ဆေယဝိညာဏသင်္ခါရကြောင့်ဘဝအတိဝိညာဉ်ဖြစ်၏တစ်ခေါက်ဆိုပါဦးသင်္ခါရတစ္ဆေယဝိညာဏဘဝအတိဝိညာဉ်ဖြစ်၏နှစ်ဝက်ကြပြီးတော့ပြီးတော့မှသင်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံတွေ့တယ်နော်ဝိညာဏပစ္စယဝိညာဉ်ကြောင့်နာမရူပံနံနာမရူပကနံမကနံတရားရူပကယုတ်တရားပေါ့နံယုတ်တီဘုမေဟိုနောက်ပါသတံပဝတိဖြစ်၏ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံတံပဝတိဟုတ်လားဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်သည်ဟုတ်ကဲ့သို့သမဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်သည်တစ်ခေါက်ဆိုပါဦးဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဝိညာဏပစ္စယနာမရူပပစ္စယတတ္တယတနာနာမရူပပစ္စယနာယုတ်ကြောင်းနာနဲ့ယုတ်တရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်နတ်လာယတနာတဆိုတာကဆနဲ့တူတယ်ဆ6ခုအာယတနာကတော့အာယတနာပေါ့6ခုသောအာယတနာတို့သည်နတ်လာယတနာ6ခုသောအာယတနာသည်တံပဝတိဖြစ်၏နံယုတ်ရှိတဲ့အတွေ့အကြောင်းအာယရဏ6ပါးဖြစ်လာတယ်မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ဟုတ်ကလားဆိုတော့ဆ ဆိုသားမှာမျက်စိနားနှာခေါင်းကိုယ်စိတ်6ခုမဟုတ်လားအဲ့ဒီ6ခုကိုတတ်လာယတနာလို့တာက6အာယတနာကအာယတနာကဖြစ်ရာပေါ့စိတ်ဖြစ်ရာ6ခုအဲ့တော့နာမရူပပစ္စယနာယုတ်ကြောင့်တတ်လာယရဏံအာယရဏ6ပါးသည်တံဘဝတိဖြစ်၏နံယုတ်ကြောင့်အာယရဏ6ပါးဖြစ်သည်ဆိုလိုက်စမ်းပါဦးနာမရူပတတ်လာယတနာနံယုတ်ကြောင့်အာယရဏ6ပါးဖြစ်သည်ထပ်ဆိုပါဦးနာမရူပပစ္စယေသလယရဏပစ္စယဖတ်တော်သလယရဏပစ္စယ6ပါးသောအာယရဏကြောင့်အဲဖတ်တော်ဖတ်တစေတသိက်သည်အဲဖတ်တစေတသိက်သည်တွေ့ထီမှုဖတ်တသည်အာယုန်နဲ့တွေ့ထီပါတာပေါ့နော်ဖတ်တဆိုတာတွေ့တယ်ထီတယ်တွေ့တယ်ထီတယ်အာယရဏကြောင့်6ပါးသောအာယရဏကြောင့်တဏ္ဍယရဏပစ္စယတဏ္ဍယရဏက6ပါးသောအာယရဏပစ္စယကအဲ့နာပစ္စယောလို့ဖြစ်နေချင်ပါအဲသဝေထိုးလေးပုံနေတယ်နော်တဏ္ဍယရဏပစ္စယ6ပါးသောအာယရဏကြောင့်ဖတ်သောတွေ့ထီမှုအာယုံတွေ့မှုဖတ်တစေတသိက်သည်တံဘဝတိဖြစ်၏အာယရဏ6ပါးကြောင့်အာယုန်တွေ့မှုဖတ်တာဖြစ်၏ဆိုလိုက်ကြမအောင်တဏ္ဍယရဏပစ္စယဖတ်တော
1: ်အာယုန်တွေ့မှုဖတ်တာဖြစ်၏
0: အာယရဏ6ပါးကြောင့်6လေးကြတယ်သူကနော်တဏ္ဍယရဏဆိုတာတက6ခုအာယရဏကတော့အာယရဏဖြစ်ရာစိတ်ဖြစ်ရာ6ပါးအဲ့တော့တဏ္ဍယရဏပစ္စယ6ပါးသောအာယရဏကြောင့်ဒါမှမဟုတ်အာယရဏ6ပါးကြောင့်ဖတ်သောအာယုန်တွေ့မှုဖတ်တာသည်တံဘဝတိဖြစ်၏တခေါက်ဆိုလိုက်ပါဦးတဏ္ဍယရဏပစ္စယဖတ်သောအာယရဏ6ပါးသောအာယုန်တွေ့မှုဖတ်တာဖြစ်တွေ့ထီမှုဖြစ်ဖတ်တာပစ္စယဝေရဏဖတ်တာပစ္စယတွေ့ထီမှုဖတ်တာကြောင့်နော်ဖတ်တာကဖတ်တာပေါ့တွေ့ထီမှုပစ္စယကကြောင့်ဖတ်တာပစ္စယတွေ့ထီမှုဖတ်တာကြောင့်ဝေရဏခံစားမှုဝေရဏသည်အကောင်အဆိုးခံစားမှုဝေရဏသည်အကောင်အဆိုးဆိုတာလေးကတော့ဇာတော်ကထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့နေတကယ်ကတော့ဝေရဏကခံစားမှုဝေရဏပဲတံဘဝတိဖြစ်၏ဖတ်တာပစ္စယဝေရဏဖတ်တာပစ္စယဝေရဏဖတ်တာကြောင့်အကောင်းဆုံးခံစားမှုဝေရဏဖြစ်ပြီဆိုလိုက်ပါဖတ်တာပစ္စယ
1: တ
0: ခေါက်ဆိုပါဦးဖတ်တာပစ္စယဝေရဏ

ชาลาหมุตนาติตัมปวติภิอิเออพัตตะปิสิวิรณาปิสิยาตนาဟုတ်ကလားဝေရဏပစ္စည်းဟာတဏဝေရဏကြောင့်တမဲ့ဆာလာမှုတဏဖြစ်သည်ဆိုလိုက်ပါဝေရဏပစ္စည်းဟာတဏဝေရဏကြောင့်တစ်ခေါက်ဆိုပါဦးဝေရဏပစ္စည်းဟာတဏဧတဏပစ္စည်းဟာဥပါဒါနံတဏပစ္စယတဏကြောင့်တဏကြောင့်ဥပါဒါနံစွဲလမ်းမှုဥပါဒံတိတံဘဝတိဖြစ်၏တဏပစ္စယဥပါဒါနံတဏကြောင့်စွဲလမ်းမှုဥပါဒံဖြစ်သည်ဆိုလိုက်ပါဦးခေါက်ဆိုပါဦးတဏပစ္စယဥမာရဏပစ္စယဘောဥမာရဏပစ္စယဥပါဒံကြောင့်ဘောဘောဖြစ်ကြောင်းကံဘဝသည်ဘောဘဝသည်ပေါ့ဘဝဆိုတာဒီနေရာမှာကမ္မဘဝကိုယူရတယ်လို့သိအောင်ဖြစ်ကြောင်းကံဘဝတိเนาะဘဝတိတံဘဝတိဖြစ်၏ဥပါဒံကြောင့်ဘဝဖြစ်တယ်ကံဖြစ်တယ်ဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းကံဘဝတိတံဘဝဘဝဖြစ်သည်ကဲဆိုလိုက်ပါအောင်ဥပါဒနာဆိုလိုက်ဘဝပစ္စယဇာတိဘဝပစ္စယဘဝကြောင့်ဘဝပစ္စယဘဝကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းကံကြောင့်ဇာတိဘဝအတိဖြစ်မှုဇာဇာတိသည်တံဘဝတိဖြစ်ပေါ်လာ၏ဘဝပစ္စယဇာတိဘဝဆိုတဲ့ဖြစ်ကြောင်းကံကြောင့်ဘဝကကံကိုယူတာစေရနာစေတသိက်လေးပေါ့ဘဝပစ္စယဘဝကြောင့်ဘဝကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းကံကြောင့်ဟောဘဝပစ္စယဖြစ်ကြောင်းကံကြောင့်ဇာတိဇာတိကိုဘဝအတိဖြစ်မှုဇာတိသည်ဇာတိဆိုတာပရိဒိရီတီးနေလိုက်တာပေါ့အဲဘိုက်ထဲဘိုက်ထဲမှာပရိဒိရီတီးတာဘဝအတိဖြစ်မှုဇာတိပြီးတံဘဝတိဖြစ်ပေါ်လာ၏ဖြစ်ကြောင်းကံကြောင့်ဘဝအတိဖြစ်မှုဇာတိပေါ်လာပြီကဲဆိုလိုက်ပါဦးဘဝအတိဖြစ်ကြောင်းကံကြောင့်ဘဝအတိဖြစ်မှုဇာတိပေါ်လာ၏ဘဝပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယသရမရဏံဇာတိပစ္စယဇာတိကြောင်းဇာတိကြောင်းသရာဥခြင်းမရဏတိခြင်းเนาะဥခြင်းတိခြင်းဒီတံဘဝတိဖြစ်ပေါ်လာ၏ဟဲ့လားဇာတိကြောင်းဥခြင်းတိခြင်းဖြစ်လာသည်ဆိုပါဦးဇာတိပစ္စယသရမရဏံကောက်ကြပါအောင်ဓာတိမစ္ဆေယာဓာတိယောဝိရိယေတ္တောဓာတိဟေဒုက္ခပရိဒိဝါဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာဒုက္ခဆိုတာစိုးရိမ်ခြင်းပရိဒိဝါဆိုတာငိုကြွေးခြင်းဒုက္ခစိုးရိမ်ပူဆွေးခြင်းပရိဒိဝါငိုကြွေးခြင်းပြီးတော့ဒုက္ခကိုဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဥပါယတာဥပါယတာဆိုတာစိတ်နှလုံးဤ
ပြင်းစွာပူပန်ခြင်းတို့သည်ပြင်းစွာဥပါယပြင်းစွာအာယတကပူပန်တာเนาะပြင်းစွာပူပန်ခြင်းတို့သည်တံဘဝန္တိဖြစ်ပေါ်လာကုန်၏အဲဇ

0: ြင်နှင့်သိမ်လုံးဤပြင်းစွာပူပန်ခြင်းတို့သည်ဖြစ်ပေါ်လာကြသည်ကဲဆိုလိုက်ပါအောင်ဇာတိသစ္စယာ
1: သုခဝိပါဒုက္ခဒေါနသုခယာသံဝံတိ

သိသိရဲ့ခြင်းသိနှလုံးကြီးပြင်းစွာပူပန်ခြင်းတို့သည်ဖြစ်ပေါ်လာကြပြီပြီးတော့မှဧဝမေတ္တာဧဝံဧတ္တာလို့ပုတ်ဖြတ်ရတယ်ဧဝမေတ္တာဘယ်လိုပုတ်ဖြတ်လိုက်ရတော့ဧဝံတိတိတင်လေးဖြစ်ပါတယ်မကဧဝံဧတ္တာဟုတ်လားဧဝံဧဝံဤအစဉ်ဖြင့်ဧဝံကိုဤအစဉ်ဖြင့်လို့ပြန်တယ်ဧတ္တာကေဝလတကေဝလတချမ်းသာနှင့်မယောမရှဲတက်တက်သောကေဝလတကတက်တက်သောတဲတဲ့ဒီလိုဟာမျိုးနော်ကေဝလတတက်တက်သောချမ်းသာနှင့်မယောမရှဲတက်တက်သောဒုက္ခခန္ဓာတာဒုက္ခကဆင်းရဲခန္ဓာကအဆုဥမာပြန်ရူပခန္ဓာဆိုရုပ်အဆုဝေဒနာခန္ဓာဆိုဝေဒနာအဆုဒီလိုဆိုလိုပဲဒုက္ခခန္ဓာတာဆင်းရဲအဆုဒါလင်းဆင်းရဲအဆုဤဒါလင်းတမှုရီရောဖြစ်ခြင်းဒီဟောတိဖြစ်၏အဲ့ဒါကိုဤအစဉ်ချင်းအေဝံကဤအစဉ်ဖြင့်ချမ်းသာနှင့်မယောမရှက်တက်တက်သောကေဝလတ္တကိုတက်တက်သောချမ်းသာနှင့်မယောမရှက်ဆိုတာလေးကတော့အပူထက်ပြန်တာပေါ့နော်မယောချမ်းသာနှင့်မယောမရှက်တက်တက်သောဒုက္ခခန္ဓာတ္တဒုက္ခအစုမျှသာလျင်ဒုက္ခအစုဤသာလျင်တမှုရီရောဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏အဲ့တော့ဤအစဉ်ဖြင့်ချမ်းသာနှင့်မယောမရှက်တဲ့တဲ့ဆင်းရဲအဆုမျှသာလျှင်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြသည်ဆိုလိုက်သမအောင်ဧဝမေတ္တာကေဝလတာသမှုရိယောဟောတိဤအစဉ်ဖြင့်တဲ့တဲ့ဆင်းရဲအဆုမျှသာလျှင်ဖြစ်ပေါ်လေရှိရသည်ခုတခါကြတော့ဒီဘက်ကပါဠိအစအဆုံးဖတ်မြန်မာပြန်လဲအစအဆုံးဖတ်ကြအောင်ဆိုကဲ

နာမရူပံခန္ဓာပစ္စယဝေရဏတဏ္ဍာပစ္စယဥပါဒါနံဘဝပစ္စယဓာတိဓာတိပစ္စယသရမရဏံဘောကသရိဒေဝ

0: 6ပါးဖြစ်သည်အာယုံတွေ့မှုဖတ်တာဖြစ်သည်ဖတ်တာကြောင့်အကောင်ဆုံးခံစားမှုဝေဒနာဖြစ်သည်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာကြောင့်ဆွဲလာမှုဥပါဒံဖြစ်သည်ကြောင်းကံကြောင်းဘဝတိမူဓာတိဓာတိကြောင်းအိုခြင်းတည်ခြင်းပေါ်လာသည်ဆိုရင်ကူဆွေးခြင်းငိုကြွေးခြင်းဖြစ်ပေါ်လာကြသည်ဤအစဉ်ဖြင့်ခန္ဓာနှင့်မယောမရှဲတဲ့တဲ့ခြင်းအစုမျှသာလျှင်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြသည်။ယာအဝိဇ္ဇာမစ္ဆယဆိုတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါပဋိစ္စဆိုတာအစွဲပြီး၍အကြောင်းပြီး၍သမုပ္ပါဆိုတာကောင်းစွာဖြစ်ပေါ်လာတာအစွဲပြီး၍ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အစွဲပြီး၍ဆိုတာအကြောင်းတရားကိုအစွဲပြီး၍ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာအကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ကလားမှန
1: ်ပါ
0: ပါပဋိစ္စဆိုတာဘာတော့အကြောင်းတရားကိုအစွဲပြီး၍သမုပ္ပါဆိုတာအကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်လာတယ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်သဘောပေါက်လားမှန
1: ်ပါပ
0: ါဒီပြင်ဘာသာတွေကတော့ခရိယံတို့မုစလင်တို့ဟိန္ဒီတို့ခရိယံကလည်း God ကခံစင်းလိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်တယ်မုစလင်တို့ကလည်းအန္နာအရှင်မြတ်ကြီးကခံစင်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဟိန္ဒူတွေကြတော့လည်းဘိရှနုလို့ခေါ်တဲ့ဗိဒ္ဓနုနတ်မင်းကြီးကဗြဟ္မာမင်းကြီးကခံစင်းလို့ဖြစ်ပေါ်တယ်အဲ့လိုယူတာဟုတ်နော
1: ်
0: ဘုံဘုံတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကခံစင်းခြင်းဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာသဘောပေါက်လားအေးဖန်ဆင်းရှင်ကိုပယ်တာဒါနော်ဖန်ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးဘယ်သူမှမဖန်ဆင်းနိုင်ဘူးကိုယ်မယ်ဘသူကနေရာတွေဖြစ်ပေါ်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအေး12ခုလက်ချိုးကြည့်တာမှာ

ရာမရဏဘယ်နှခုတော့12ခုအကြောင်းတရား12ပါးကြောင့်အကျိုးတရားတွေဖြစ်နေတာဖန်တင်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားဒီဒါပစ္စယပရိဂဟညာအပေတကားပိတ်တဲ့ဆဲမဲ့ပစ္စယပရိဂဟညာပါတယ်လေဒီဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုမြင်လိုက်တော့ပစ္စယဆိုတာအကြောင်းတရားပရိဂဟဆိုတာသိင်းကြီးတယ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်လို့သိင်းကြီးတဲ့ညာเนี่ยအဲ့ဒါရလာအဲ့ဒါရလာလို့ရှိရင် तू อ่ะအပေတကားပိတ်တာ तू อ่ะเนาะဒီကြီးမဲ့အခုအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲရှင်းမယ်ဆက်ကြည့်လိုက်သမအောင်ဘုံဘုံကအကျဉ်းဉာဏ်လေးပြောပြပါအဝိဇ္ဇာဆိုတာအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာကတိတဲ့ညာအဝိအကမဗမာလူအဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတဲ့မောဟဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာတော့သိတဲ့ညာအဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတဲ့မောဟဒါမှမဟုတ်အမှားသိတဲ့မောဟအမှားသိရဲ့နော်အဲ့ဒီမြေဆရာတော်ကြီးကရှင်းမြတ်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာတကယ်ကတော့အဝိဇ္ဇာလို့ဖတ်ရင်ပိုးမှန်တော့ပေါ့ဝိဇ္ဇာကသိတဲ့ညာအဝိဇ္ဇာအကဗမာလူမလေသူမတိတဲ့အဲမောဟမတိတဲ့မောဟကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်နော်အဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဟူသောအကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရအာထုမှုသင်္ခါရတို့သည်တံမွန်းကြီးဖြစ်ကုန်၏လို့ဆိုရမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာကဘယ်လိုဟာလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကူတော်တိုင်းနဲ့ဒီမိကွန်းထုတ်ပြီးဖြည့်ရှင်းထားတာရှိပါတယ်။ပါဠိတက်တက်ကိုမရွတ်ဖဲအ내ကူတာပြန်ဆိုပြသွားမယ်။ယံတို့အဝိဇ္ဇာဟူဒီမာကတ္တမာသအဘေဘာနိဟူမူဘိကဝေယဟံတို့ဒုက္ခဆင်းရဲတရား၌ဝါဒုက္ခသစ္စာ၌ယံအညာဏံအညာဏအကျင့်မတိတော်သဘောတည်းသဘောတည်း၎င်းမတိတဲ့သဘောဆိုတာမောဟကိုခေါ်တယ်နော်လောဘဒေါသမောဟဒီလိုသုံးခုရှိတဲ့အ내ဟေတုပစ္စည်းမယ်လေအဲအဲ့ဒီမောဟကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်မတိတာကဘာမတိတာလဲဆိုတော့ဒုက္ခဆင်းရဲတရား၌ဝါဒုက္ခသစ္စာ၌ဒုက္ခသစ္စာကိုမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်မောဟယံအညာနာအကျင့်မသိတော့သဘောတရားဒီ၎င်းဝါအတိညာဤဆန့်ကျင်ဘက်သဘောဒီ၎င်းဝါမှားရင်းစွာသိမြင်ထင်မှတ်ခြင်းသဘောဒီ၎င်းဒါဒုက္ခသစ္စာနောက်ဒုက္ခတမှုရိဆင်းရဲဖြစ်ပွားကြောင်းတမှုရိယသစ္စာ၌ဒုက္ခကဆင်းရဲဖြစ်ပွားသမုဒိယကဖြစ်ပွားကြောင်းဆင်းရဲဖြစ်ပွားကြောင်းသမုဒိယသစ္စာ၌ယံအညာနာအကျင့်မတိတော်သဘောသည်၎င်းဒုက္ခသစ္စာမတိဘူးဒါမောဟအဝိဇ္ဇာသမုဒိယသစ္စာမတိဘူးအဲ့ဒါလေမောဟအဝိဇ္ဇာပြီးတော့မှဒုက္ခនិရောဓီဆင်းရဲချုပ်ငြင်းရာนิโรธะติสสา၌ยังอัญญานังอัจจิมติรောตโบติ၎င်းนิโรธะติสสาမติရင်လည်းဒါอวิชชาပဲတဲ့ทุกขานิโรธะกามินียาปฏิปทายะทุกขะฉုံงิ้งหาตุไสยอกตัตโตไสยอกสีตัตโตเมฆะติสสา၌ยังอัญญานังอัจจิมติรောตโบติยาติ၎င်းอัตถิสิภิกขุยานุอยังอีติสสา4บา၌မံကံစွာမတိမှားရင်းစွာသိမြင်ထင်မှတ်သောသဘောကိုအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဟူ၍ဝုစတိဆိုအာ၏ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော်လေးအ내တည်ထားတာကဲအဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့တစ်ခါဖတ်လိုက်ပါအောင်ဘိက္ခဝေယဟံတုအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဟူသည်မှာကတ္တမာသဘေဘာနိဟူမူဘိက္ခဝေယံတို့

ဝါအတိညာဤဆန်းကျင်တဲ့ဝါမှားရင်သာသိမြင်ထင်မှခြင်းသဘောတည်၎င်းဒုက္ခသမှုရိခြင်းရဲ့ဖြစ်ပွားကြောင်းသမှုရိယသစ္စာ၌ခြင်းရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာနိရောဓသစ္စာ၌ဒုက္ခนิโรธกามินิยาปฏิปรายาชินเยฉုံญิญญาตุไสยอกสีดาตอเมฆปิสสานาย

တို့တို့ကတော့သစ္စာ၄ပါးတရားမသိရင်ဒါအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဝိဇ္ဇာကသိတဲ့ညာအဝိဇ္ဇာကမသိတဲ့မောဟဟုတ်လားအလေးကဗမာလူမနဲ့တူတယ်နော်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာမသိတဲ့မောဟဘာကိုမသိတာလဲဆိုရင်သစ္စာ၄ပါးတရားကိုမသိတာဟုတ်ကလားဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းမသိဘူးတမှုရသစ္စာကိုလည်းမသိဘူးនិရောဓသစ္စာလည်းမသိဘူးမေဃသစ္စာလည်းမသိဘူးသစ္စာ၄ပါးတရားမသိတဲ့တရားမသိတာကိုမောဟအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်နော်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတဲ့မောဟကြောင့်သင်္ခါရအာထုတ်မှုသင်္ခါရတို့ဒီတံမွန်းဒီဖြစ်ပေါ်လာကုန်ဤဟုတ်ကလားအေးမြတ်စွာဘုရားညာအမြင်ပေါ့လူတွေဘေးအစဖြစ်တယ်လေဟဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကစဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာကမသိမှုမောဟအတွက်ကြောင့်လူတွေကအာထုတ်ကြသင်္ခါရအားထုတ်တာကောင်းတာအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျကုသိုလ်တွေရပြီးတော့လူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ဂျမားဖြစ်လိုက်ဖြစ်သွားကြမကောင်းတာတွေသွားအားထုတ်တော့ငရေတရိษံပြိတ္တာသူရကေအပေလေးပါးသွားဖြစ်ကြတာပေါ့နော်အေးစဖြစ်တာကဘဒူဝါစဖြစ်တာတော့အဝိဇ္ဇာကစဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာကြောင့်အားထုတ်မှုသင်္ခါရပြီးဖြစ်ကြသင်္ခါရအာထုတ်မှုဆိုတာကောင်းတာအာထုတ်တော့ကုသိုလ်သင်္ခါရဖြစ်ဟုတ်လားကုသိုလ်သင်္ခါရကုသိုလ်စေရနာတွေဖြစ်လိုက်တော့ဘယ်ဘုံတွေရောက်ကုန်တော့လူဘုံနတ်ဘုံဗြဟ္မာဘုံရောက်သွားလူဘုံကတဘုံနတ်ဘုံက6ဌဟုတ်လားအဲ့တော့28ဌဗြဟ္မာက20 28ဘုံပေါ့ဟုတ်ကလားအဲ့လိုရောက်သွားကြပြီးတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကုသိုလ်သင်္ခါရကြတော့အကုသိုလ်သင်္ခါရကြောင့်ဆိုရင်တော့ဘယ်ပြောက်ကုန်ရအောင်လို့မရေတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတူတကယ်အပေကုန်ရောက်ကုန်ဒီလိုဖြစ်တာတဲ့နော်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမတိတဲ့မောဟကြောင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရတို့ဖြစ်ကြတယ်ကုသိုလ်သင်္ခါရအကုသိုလ်သင်္ခါရတို့ဖြစ်ကြမသိဆိုစီမှာသစ္စာ၄ပါးတရားကိုမသိတာဟုတ်လားဒီသစ္စာ၄ပါးတရားကိုမသိတာဒုက္ခသစ္စာလည်းမသိဘူးပြီးတော့သမုဒယသစ္စာလည်းမသိဘူးនិရောဓသစ္စာလည်းမသိဘူးမေဃသစ္စာလည်းမသိဘူးဘာသစ္စာမှမသိဘူးဆိုရင်အဲ့လူကလှုပ်တော့မှာပေါ့သူစိတ်ထင်တာဟုတ်လားကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းမိရင်ကုသိုလ်တွေလှုပ်ကြတော့မှာပေါ့ကုသိုလ်တွေလှုပ်ရင်ကောင်းတဲ့28ဘုံဖြစ်အကုသိုလ်တွေလှုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အပယ်လေးဘုံဖြစ်ဒီလိုဖြစ်တာလေနော်အေးအောင်နာလေးကကြည့်ပါဦးအဝိဇ္ဇာကမျက်စိလဲတာနဲ့တူတယ်ဟောဒီတစ်ခုရှိသေးလားတပိုက်တန်ကြီးအမှန်မသွားဟုတ်ကလားအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆရာကကြည်ဟောသွားလို့ဝိညာဆိုတာကတိတာအဝိညာဆိုတာကမတိတာအကမဟုတ်ဘူးနော်မတိတာတိတာနဲ့မတိတာဟာပြောင်းမြန်ဆန့်ကျင်ပဲပဲအလင်းနဲ့အမှောင်ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်လို့ပါပဲဝိညာကတိတယ်ဆိုတာဘာကိုတိတယ်လဲသစ္စာ၄ပါးကိုအမှန်တိုင်းသိတယ်သိတယ်သိတယ်ဆိုဘာကိုသိတယ်လဲလို့ကံမေးလိုက်ရင်ဒါသစ္စာ၄ပါးကိုသိတယ်ဟုတ်ကဲ့မလားအဝိဇ္ဇာကမသိဆိုတာလည်းပဲမသိဘူးဘာမသိတယ်လဲဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးကိုအမှန်တိုင်းမသိတာပါပဲအမှန်တိုင်းမသိဘူးဆိုရင်အလွယ်အမှားကိုသိတာပါပဲဒါကြောင့်အဋ္ဌကထာမှာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာတိအပတိပတ္တိမိစ္ဆာပတိပတ္တိတောမှန်ကန်စွာမှန်စွာမသွားခြင်းမတိခြင်းမှားရင်စွာသွားခြင်းမှားရင်စွာတိခြင်းတို့ဤအစွမ်းဖြင့်
ဟဲ့သူကနှစ်မျိုးထားတာပေါ့အဝိဇ္ဇာမသိတာကအပတိပတ္တိအပတိပတ္တိအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါကမှန်ကန်စွာမသိခြင်းမိစ္ဆာပတိပတ္တိစွာမှားယွင်းစွာသိခြင်းအဲ့ဒါအစွမ်းဖြင့်ဒုဝိတာနှစ်ပါးပြားရှိ၏လို့ဆိုထားပါပဲအဲ့ဒီအထာကထာကိုမှီပြီးတော့ဘုန်းကြီးကခေါင်းစဉ်ဆောင်ပုတ်မှာအမှန်မသွာအမှားမြင်ကအဝိဇ္ဇာကြောင့်လို့ဒီလိုစီထားပါပဲတော်တော်ကြာမှအဲ့ဒီဆောင်ပုတ်ကိုလည်းဆိုကြရမယ်ဟုတ်ကလားအေးအဲ့ဒါလေးတစ်ခေါက်ဖတ်လိုက်စမ်းပါဦး

0: ဆိုရရမယ်ဆိုတော့40နှစ်ကြည်လိုက်သမ်းမှာသာမျက်နှာအခု30နှစ်10မျက်နှာကြော်လိုက်ရမှာပေါ့40နှစ်တွေ့လား ခေါင်းစဉ်မူလဆောင်းပုတ်ကြီးဆိုတာတွေ့တယ်နော
1: ်
0: အမှန်မတော်အမှားမြင်ကအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒါအဝိဇ္ဇာပစ်เสียဘူးပြန်လာအမှန်အမွေသားကနှစ်မျိုးအမှန်မသွားသူကတစ်မျိုးအမှန်မသွားတဲ့အမှန်အတိုင်းမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာအမှားမြင်ကားဆိုတော့အမှားသွားသိတာသူကဟုတ်လားအဲ့လိုအဝိဇ္ဇာကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်တော့နှစ်မျိုးတဲ့အမှန်မသွားအမှားမြင်ကားအဝိဇ္ဇာကြောင့်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရကိုချမ်းသာလိမ့်နိုးရည်မြော်ကိုးလျက်သုံးမျိုးမှုကဲသုံးမျိုးမှုကံပြုစီမံ၍ဒါကတော့သုံးမျိုးမှုကံသင်္ခါရကိုကုသိုလ်သင်္ခါရပုညာဘိသင်္ခါရအပုညာဘိသင်္ခါရအနင်္သာဘိသင်္ခါရအဲ့ဒီသုံးမျိုးမှုကံပြုစီမံ၍အဝိဇ္ဇာကြောင့်အဲ့ဒီသုံးမျိုးကံတွေပြုတယ်တဲ့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသင်္ခါရဖြစ်လာတော့ဝိညာဉ်ဖြစ်ဝိညာဉ်တွေ့သာဟောက်ကောင်မို့လားဝိညာဉ်ဖြစ်လာတော့နည်းသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဆိုတော့နာယုတ်ကလည်းရဲဟာလည်းဟောက်ကောင်မို့လားနာယုတ်ကလည်းရဲနာမရူပပစ္စယတတ်လာယတနာ600อายตนะตะละอายตนะก็ตะละ6อายตนะก็รอผิดหยา6ปารอใสผิดหยาเอ้อ600อายตนะตะละอายตนะปิเสยผัดโตสรว่าผัดตะ6ผาผัดตะปิเสยเวรณาสรว่าเวรณา6เวรณาปิเสยตนะสรว่าตนะ6ดังတဏပစ္စယဥပါဒနာဆိုတော့ဥပါဒာနှင်းဥပါဒနာပစ္စယဘောဖြစ်ရာအကြောင်းကံဆင့်လောင်း၍အကြောင်းကံတခါဘဝဆိုတာဒီနေရာကံပဲသင်္ခါရကလည်းကံဘဝကလည်းကံနော်အင်းကံဆင့်လောင်း၍သိုးကောင်းဘဝဖြစ်ရပြန်ရာဘဝပစ္စယဇာတိဆိုတာဘဝတခါဆက်ဖြစ်နောက်ဘဝဖြစ်မှာသိုးကောင်းဘဝဖြစ်ရပြန်ရာဘဝပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယသရမရဏံသရကဥရာမရဏကသေရာဥကတိယေဟုတ်ကဲ့မို့လားဥကတိယေတောကပူအဆွေးနှင့်ပရိဒေဝဆိုတာငိုကြွေးကိုနွမ်းဒုက္ခကိုနွမ်းဒေါမနတာဆိုတာစိတ်မချမ်းမြပူပန်ရသည်ဥပါယာတာကပူပန်ရလုံးဝဆင်းရဲအဆုတာသည်ဟုတ်ကလားအလုံးဖြည်းဖြည်းဖတ်လိုက်စမ်းပါဦး

ေးဒါပေမဲ့လို့ရှင်ရဲ့အဆုသာပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟောပေမဲ့လို့ဥထုဇဉ်လေးသဘာဝတော့ချမ်းသာတယ်ကောင်းတယ်ပဲရှင်းနေတာဟုတ်လားအေးချမ်းသာတယ်ကောင်းတယ်ငါချစ်တဲ့လူတွေနဲ့တွေ့သွားလိုက်ရပျော်တယ်ဟုတ်လားဒီလိုပဲရှင်းနေတာပဲနော်ဒီအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကဖုံးထားတာကိုအေးအဝိဇ္ဇာကဖုံးတယ်သူကဘုလူကြီးတယောက်ကတော့ပြောရမှာခင်ဗျာအဝိဇ္ဇာပဲလို့ထင်တာတပည့်တော်ကတော့အဝိဇ္ဇာကိုရှင်းအောင်ထောင်းပေးလိုက်တယ်လို့ထင်တယ်ဗျာမဆိုးအောင်မေးလို့သူကကားပေးလိုက်ရောပေါ်ဒီနော်အင်းသူကအဝိဇ္ဇာအမှန်မတွားအမှားမြင်ကားဆိုတာသူကကားပေးလိုက်တာဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာကိုအဝိဇ္ဇာက2မျိုးတဲ့အဝိဇ္ဇာ2မျိုးအဲ့တော့ဒီနေ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်တို့သင်္ခါရက3မျိုးသင်္ခါရ3မျိုးပုံညာပြီးသင်္ခါရပြီးတော့အပုံညာပြီးသင်္ခါရအေးပုံညာပြီးသင်္ခါရအပုံညာပြီးသင်္ခါရအနင်္သာတိသင်္ခါရသင်္ခါရဘယ်နှမျိုးတဲ့အေးသုံးမျိုးသုံးမျိုးတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဗေနာလိမယ်အကျေဆရာတော်ကြီးကပြထားတယ်ဆိုတော့သင်္ခါရသုံးမျိုးကိုဇာမျက်နှာ60နဲ့6 60နဲ့6မယ်ကြည်သားမတွေ့ရလားသင်္ခါရ3ပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရ3မျိုးတို့သည်တံမွေးသည့်ဖြစ်ပေါ်ကုန်၏เนาะအဲ့ဒီမဲ့တဏီအားဖြင့်တော့ပုံညာပြီးသင်္ခါရအပုံညာပြီးသင်္ခါရအာနင်္သာပြီးသင်္ခါရလို့ဒီလို3မျိုးရှိတယ်ကနမျိုးကြည့်တယ်တော့ပါတဲ့ပုံညာပြီးသင်္ခါရအာနင်္သာပြီးသင်္ခါရ၃မျိုးရှိအပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတာနာခုတင်ကပြောခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံပါပဲအာနင်္သာပြီးသင်္ခါရဆိုတာကအရူပဇံကုသိုလ်တွေကိုခေါ်တယ်ရရနဲ့အချင်းမလှုပ်ရှားတဲ့ဇန်တရားလို့ဆိုလိုပါတယ်အာနင်္ဇနင်္ဇနင်္ဇဆိုတာကလှုပ်တယ်အာနင်္ဇအာနင်္ဇအာလေးကမပေါ့မလှုပ်ဘူးငြိမ့်နေတယ်ပေါ့တမာဘဝင်စားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုဇန်တမာဘတွေဝင်စားတာကမြင်ဘူးသလားမြင်ဘူးအေးအဲဘုံမနွားကသူများတွေဝင်စားတယ်ဆိုသူအကြည့်သေးတယ်ဟုတ်လားဘယ်လူဝင်စားတော့ဟဲ့ကိုင်းကဲကြည့်တာနော်အဲအဲ့လိုဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖလန်းတမဘာဝင်စားနေတယ်ဒီလိုအေးလို့သူတို့မှဒီနာလေးကငါအေးပြီးတော့ကိုင်းကြည့်လိုက်ရင်တောင့်တောင့်ကြီးတယ်ဒီလိုကြီးလှုပ်ထားလိုက်ရင်ဟောလူကြီးတန်းလို့ပြဒီလိုကြီးလှုပ်ထားလိုက်ရင်ဒီလိုကြီးပဲတန်းနေတာအောက်ကျမတော်ဘူးသူကနော်အဲ့ဒါဟိုအနင်္သာဘိသင်္ခါရအခုမတုံမလှုပ်ဖြစ်တဲ့တရားတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမျိုးမဲ့မိုးချိုးပြစ်လိုက်နေတယ်မသိဘူးသူကမကြဘူးနားတွေကဒီပြင်းမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်ကြီးအကုန်လုံးပိတ်ထွက်သွားပြီးတော့ဒီကျန်တဲ့တမာဘဇံလေးရှင်သူကဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒါအာနင်္သာဘိသင်္ခါရပုံညာဘိသင်္ခါရအပုံညာဘိသင်္ခါရအာနင်္သာဘိသင်္ခါရလို့ဒီလို၃မျိုးရှိဒီမဲ့ပုံညာဘိသင်္ခါရဆိုတာကတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့မဟာကုသိုလ်စေရနာ၈ခုနဲ့ရူပါစရကုသိုလ်စေရနာ၅ခု၈နဲ့၅နဲ့ပေါင်းလိုက်စမ်းပါ73ခုเนาะအဲ့ဒီ73ခုသောစေရနာကိုပုံညာဘိသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ဘယ်ဟာကိုပုံညာပြီးသင်္ခါရခေါ်တော့မာကုတို့
စေရဏ၈ခုရူမာစရကုသိုလ်စေရဏ၅ခု၈နဲ့၅နဲ့ပေါင်း၃အဲ့ဒီ၃ခုသောစေရဏကိုပုံညာပိသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်နော်ပုံညာပိသင်္ခါရမဟာကုသိုလ်ကြီးလွတ်လိုက်တဲ့အတွေ့အကြောင်းလူဘုံနဲ့နတ်ပြည်6ထပ်ရောက်သွားတာဘယ်နှဘုံရောက်သွားမလို့ခုနှဘုံရောက်ပြီမဟာကုသိုလ်လှုပ်လိုက်တဲ့အတွင်ဘယ်ဘုံတွေရောက်နိုင်တော့လူဘုံနတ်ပြည်6ထပ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပုံပြီးတော့ရူမောစရကုသိုလ်စေရဏ5ခုလှုပ်လိုက်တော့ရူမောစရဘုံက16ဘုံရှိရူမောစရဘုံဘယ်နှဘုံရှိတော့အေးရူမောစရကုသိုလ်စေရဏလည်းပုံညာပိသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပုံညာပိသင်္ခါရကိုလွတ်လိုက်ရင်ကာမစရကုသိုလ်ကြောင့်ခုနှစ်ဘုံရောက်မယ်ရူပစရကုသိုလ်ကြောင့်ဘယ်နှဘုံရောက်မလို့16ဘုံပေါင်းလိုက်23ဘုံရောက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ကလားအေးဒါပုံညာပိသင်္ခါရကြောင့်ရောက်အပုံညာပိသင်္ခါရဆိုတာအကုသိုလ်စေရဏ12ခုပေါ့အကုသိုလ်စိတ်ကဘယ်နှခုရှိတာတော့12ပါအဲ့ဒီ12ပါဆိုတော့အဲ့ဒီ12ပါးထဲမှာပါတဲ့စေရဏလေးကိုအပုံညာပိသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်။သူကြတော့ဘယ်ဘုံတွေရောက်လုံနော်။ငရဲတရိษံတိတ်တာအတူရကဲအပယ်လေးဘုံရောက်အောင်အပုံညာပိသင်္ခါရကလုံမယ်။အနိစ္စာပိသင်္ခါရဆိုတာကအရူပောစရကုသိုလ်၄ခုအဲ့ဒါတော့အစဉ်အတိုင်းပဲအရူပ၄ဘုံကိုရောက်မယ်သူကဟုတ်ကလားအနိစ္စာပိသင်္ခါရဆိုတာဘုရုခေါ်တာတော့အရူပဝတ္တရာကုသိုလ်စေရဏ၄ခုသူရှိလိုက်တဲ့အတွေ့ဘယ်ရောက်မလို့အရူပဝတ္တရာ၄ဘုံရောက်မယ်ဟုတ်ကလားအေးအဲ့တော့ပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအနိစ္စာပိသင်္ခါရလို့ဒီလို၃မျိုးရှိတယ်ဒါတကယ်ဆိုရင်တော့ပုံညာပိသင်္ခါရကစအထိပ္ပယ်ဖွင့်ရမှာပုံညာပိသင်္ခါရဆိုတာကာမောစရကုသိုလ်စေရဏ၈ခုရူပါစရကုသိုလ်စေရဏ၅ခုပေါင်း73

ပုညာဘိသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီရောက်သွားပုညာဘိသင်္ခါရဆိုတာမဟာကုသိုလ်စိတ်၌ရှင်တဲ့စေရနာ၈ခုရူပဝဆရကုသိုလ်၅ခု၌ရှင်တဲ့စေရနာ၅ခုပေါင်း၃၃ခုကိုဘာခေါ်တာတော့ပုညာဘိသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဓာတွေကဌာနတိလအစရှိတဲ့ကာမဝဆရကုသိုလ်တွေနဲ့ရူပဝဆရဇံကုသိုလ်တွေပါပဲအဲ့ဒီမှာကာမဝဆရကုသိုလ်၈ခုအဲ့လား၈ကလေးရေးတာเนาะကာမဝဆရကုသိုလ်၈ခုနဲ့ရူပဝဆရဇံကုသိုလ်၅ခုပေါင်း၃ခုပေါ့အဲ့ဒါလေးဖတ်လိုက်စမ်းပါတဏီအားဖြင့်တော့

ေအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာကြောင့်မတိတဲ့မောဟစေတသိက်ကြောင့်သင်္ခါရသုံးမျိုးသောသင်္ခါရတို့သည်ပုညာပိသင်္ခါရအပုညာပိသင်္ခါရအာနိဇာပိသင်္ခါရဆိုတဲ့စေတသိက်ပေါင်းရင်တော့ဘယ်နှခုဖြစ်သွားမလို့ပုညာပိသင်္ခါရက73ခုအပုညာပိသင်္ခါရက72ခုပေါင်းလိုက်25ခုအာနိဇာပိသင်္ခါရက4ခုပေါင်းလိုက်တော့29ခုအဲ့ဒီစေရဏ29ခုကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်နော်ပြန်ပြောလိုက်ဦးမယ်ပုညာပိသင်္ခါရကပါတယ်တော့ကာမစရာကုသို့7ခုဘူမာစရာကုသို့5ခု73ခုအပုညာပိသင်္ခါရကအကုသို့စေရဏ12ခုပေါင်းလိုက်25ခုအာနိဇာပိသင်္ခါရကအရူပစရာကုသို့စေရဏ4ခုပေါင်းလိုက်တော့29ခုအဲ့ဒါ29ခုသောစေရဏကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်မတိတဲ့အကုမောဟကြောင့်အဲ့ဒီ29ခုသောစေရဏတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်သဘောပေါက်လားဒီအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဒီနေ့ဒီလောက်ပဲထားကြပါအောင်သူနော်ဒီနေ့ဖြင့်ကကြမှာပေါ့တဖြည်းဖြည်းလောက်အောင်အဲ့တော့မပြည့်အောင်လည်းကြိုးစားပြီးတော့လိုက်ကြနော်ဟိုဆရာတော်အပေါ်လဲအထင်မလွင်းနဲ့ပေါ့ဆရာတော်ကသူ့ဓမ္မပူဇာတွေညံ့ညံ့ရအောင်ရက်တီဆွဲတယ်လို့အဲ့လိုမအောင်ပြီးနေဟုတ်လားသူနားလဲအောင်ပြောရည်တာဟိုဟုတ်လားဒီကဲပြီးစီဆိုညာကြီးလှုပ်လိုက်ပဲသူဖြစ်ပါမလားဘယ်နဲ့တိမှမတိပဲနဲ့ပြီးပဲလို့မဖြစ်ဘူးเนาะနားလေသွားအောင်ဒီထဲမှာခုဖုံဖုံပြောတဲ့ဥစ္စာတွေနားမလဲတာရှိရင်လည်းမေးပါနော်အေးကဲတော့ကြအောင်စို့

ကလေးလေးတွေတခြားကဲခတ်ကြည့်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ဆိုရင်ကိုပဲသူစိတ်နဲ့သူ့ကိုယ်သူလှုပ်ချင်လာတယ်တတိထားမိလားမသိဘူးတခါကလေးလူကြီးကဒါလှုပ်ပါဆိုရင်ဟိုဒီလှုပ်မဲ့ကိစ္စဟာကောင်းတဲ့ကိစ္စမှန်သူလက်သိတယ်ဒါပေမဲ့တင်းမင်းကပဲမလှုပ်ဘူးအဲ့လိုညင်းတတ်တယ်အဲ့ဒါကအမှတ်တမဲ့ကြည့်ရင်တော့ဒီကလေးက

0: လူကြီးကိုတော့ကလန်ကဆန်လောက်တာတော်တော်မိုက်တယ်ကလေးလို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့တေးချပြန်စဉ်းစားကြည့် तू ဘာလုပ်နေတာလဲ။ तू ဟာလူသားတယောက်နေနဲ့အတိမှန်ပြမှုကိုရအောင်လုပ်နေတာပဲ။ငါမှငါအတွေ့ငါအယူဆငါအကြိုက်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့အတိမှန်ပြမှရမယ်။ကောင်းတာလုပ်စီခြင်းတော့မှအဲလေးလေးစားစားပြောပါဆိုတဲ့သဘောထားမျိုးလေးတွေကပါနေတယ်။အမှန်တော့အဲ့ဒါကိုလေးစားရမယ်။အော်လေးလေးစားစားသူ့ကိုပြန်ဆွေးနွေးလို့ရှိရင်အစမှာတော့သူတဘောမပေါက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုလက်ခံမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကြာကြာပြောကြည့်ရင်သူတဘောပေါက်လာတယ်ခလေးငငယ်လေးတွေကစား3နှစ်4နှစ်5နှစ်အရွယ်ကလေးတွေကစားလေးလေးစားစားသူ့ကိုမကြာမကြာဆွေးနွေးပေးလို့ရှိရင်သူတဘောပေါက်လာတယ်သူတောင်းဝန်သူကြည်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါအများကြီးတွေ့ရဒီဘုန်းဘုန်းတော်ကလေးတွေအင်တန်စိတ်ဝင်စားတယ်ဇာကောကြီးလည်းအင်တန်ဝါသနာပါတော်အဲ့တော့ဘယ်အရွယ်လောက်ကစားပြီးတော့လူဟာဟိုအကြောင်းအကျိုးကဲ့အောင်စဉ်းစားနိုင်တယ်လေတာဝန်ကျေအောင်လုပ်နိုင်တယ်လေဆိုတာကိုစမ်းနေတာအဲ့တော့စမ်းခွင့်ရတာကတော့ကိုအနိစ္စဆုံးအမျိုးလိုမှရှိတဲ့ကလေးတွေတော့အများဆုံးစမ်းခွင့်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းကငယ်လေးတဲကဥမာအသက်20တက်ကူမရောက်ခင်ကတည်းကအိမ်မှာတူလေးတွေတူမလေးတွေအများကြီးရှိတာပေါ့အဲ့လိုကတည်းကကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ psychology ကိုလေ့လာပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးကိုမျိုးမျိုးစုံနဲ့သူဆက်ဆံတာပြောတာဆိုတာပေါ့လေအတင်းကြအော်လာငေါတာရိုက်တာချင်းချောက်တာဘယ်တော့မှမလုပ်ခဲ့ဘူးဥပမာကလေးကမစားခြင်းမှုဆိုတော့အဲ့မစားခြင်းစားခြင်းအောင်သူစားပါလို့မပြောစားပါလို့မပြောဘဲနဲ့စားခြင်းလောက်လုပ်တယ်မကလေးတချို့ဟာဟင်းနေဟိမစားဘူးသူ့ထမင်းကျွေးတော့မယ်ဆိုသူအမြဲတမ်းဥပေးအသားပေးငါပေးဟင်းနေဟိစားပါဆိုမစားဘူးအမြဲတမ်းအဲ့လိုညှင်းဆိုလေးရှိတယ်ညှင်းဆိုလေးရှိတော့အဲ့တော့သူ့အရှိမှာဒီဘုံဘုံကဟင်းဒီဟင်းရဲ့ဒီအာရပါရစားတာပဲကောင်းလိုက်တာဒီရသားလေးကဘယ်လိုအာလူးလေးကဘယ်လိုကောင်းနေပဲကဘယ်လိုကောင်းနေနော်မုံလာလေးကဘယ်လိုကောင်းနေမုံညင်းကဘယ်လိုကောင်းနေကော်ဖီတုတ်ကဘယ်လိုအရသာရှိတယ်ပြောပြောပြီးတော့စားပြတာနောက်တစ်ခုကလည်းပဲခလေးနားလေးလောက်ပြောတော့ဗောမြင်းကြီးတွေရှိစားသူတို့မြက်တွေစားတော်တော်အားရှိတာပဲသူတို့နော်တရားကိုပြင်းနေလွှမ်းနေတယ်အားရှိတယ်တခါတလေကြုံကြိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုတစ္ဆက်တွေဘာလို့ရတဲ့ကောင်မှာဆင်ကြီးတွေပြတယ်အဲ့ဆင်ကြီးတွေကြည့်စင်းကြီးတွေကမြက်တွေစားတယ်မြက်တွေစားပါအဲ့လောက်အားရှိနေလားအဲ့လိုပြောပြတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူစားလာတယ်ဟုတ်ပြီသူတို့ကိုလေးလေးစားစားပြောလို့ရှိရင်အဲ့လေးစားပြောတဲ့လူကသူတို့ကပို့ပြီးချစ်တယ်ခင်တယ်လေးစားတယ်ပြီးတော့သူတို့ချစ်တယ်ခင်တဲ့လေးစားတဲ့လူကလောက်တာကိုသူတို့လည်းလောက်တတ်တယ်ဟုတ်တော်တော်များများကလေးတွေမှအဲ့လိုပဲတွေ့ရတယ်တော့တခုခုကိုလှုပ်စေခြင်းအတင်းကြီးကမခိုင်းမနဲ့ကိုကလှုပ်ပြရတယ်သူမလုပ်သေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲဟိုစောင့်ရတယ်ဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းသူလောက်လာတဲ့အချိန်တည်းအောင်စောင့်ရတယ်အဲသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ပြောစရာမလိုတော့အတင်းကျခိုင်းနေဆိုတာခိုင်းမဲ့သူရှိတုံးပဲလုပ်တယ်အဲ့ဒီခိုင်းမဲ့သူမရှိမလုပ်တော့သဘောပေါက်အောင်ပြောလို့နားဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုခိုင်းမဲ့လူမလိုတော့ဘူးသူ့သဘောနဲ့သူကောင်းတာကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးလုပ်တာပဲနော်အခုအင်တန်ငယ်တဲ့ဒီမလေးတယောက်ရှိတယ်တော်တော်ရည်ရတယ်ဒီကလေးကသိချစ်စရာကောင်းတယ်เจ้ามณีเตยมูจูแอณีเตยล่ะมูจูဆိုတော့လဲအပြော်တန်းလို့သွားနေတာ။အဲ့ဒီအပြော်တန်းเจ้าကိုသွားတော့သူ့ကိုစာကြည့်ရမယ်လို့အတင်းကြက်ဘယ်တော့မှမခိုင်းခဲ့ဘူး။ငယ်တုန်းကတည်းကသူ့အနားမှာရှိတဲ့သူ့အမတွေအကိုတွေအဲအိမ်မှာရှိတဲ့သူ့တို့အမေတွေတော်လည်းတစ်ခါတလေတော့ပါမှာပေါ့။စာအုပ်တွေဖတ်ပြခိုင်းတယ်သူ။ကာတွန်းစာအုပ်ကလေးတွေဖတ်ပြ။အယုတ်ကလေးတွေပြရတော့ဒါကဘာပြောတာဒါကဘာပြောတာ။ကလေးကတော့ကျန်ရင်စာအုပ်လေးယူလာပေါ့။ဒါဖတ်ပြအောင်ခိုင်းပြီနော်ခိုင်းရင်အဲ့ဒါဖတ်ပြရတာဒါကဘယ်လိုပြောတာဒါကဘယ်လိုပြောလားသူနားထောင်စဉ်းစားနေတယ်မှတ်ထားတယ်မှတ်ထားပြီးရင်တခြားကလေးလိုက်ရင် तू ကအယုတ်ကြည့်ပြီး तू ကပုံပြန်ပြောနေတာနော်ဒါကဘာဖြစ်တာဘသူကဘာပြောတာနော်နှစ်ခါသုံးခါလောက်လူကြီးကို तू ပြောခိုင်းပြီးတော့ तू အကုန်လုံးအလုပ်မှတ်ထားတာမှတ်ထားပြီးရင်တခြားကလေးတွေ့ရင် तू ပြောတော့တာပဲနော်အဲ့ဒီကနေစလိုက်တာနောက် तू အိမ်မှာအမတွေအတော်တွေစာဖတ်လို့ရှိရင် तू ကလာပြောတယ် तू ရောကြီးလိုက်ရင်အဲ့လိုစာတွေဖတ်လို့ရမှာလားအစ်ဘေးကဘာလို့ပြောဖြစ်နေပြီလဲသူသိဖတ်ချင်နေပြီနော်ငါလည်းအဲ့လိုဖတ်ချင်တယ်အေးရတာပေါ့နော်စာတက်အောင်သင်လို့ရှိရင်ဖတ်နိုင်တာပေါ့ဆိုသင်ပြီးတော့လေအဲ့သင်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းကြော်ကြော်ပဲရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့မူလနန်းစာအုပ်ကလေးတွေသူ့ကိုပြပြပြီးတော့ကြပြားလေးတွေစိုးဆိုပြီးသူ့နားထောင်ခံသူကအဲ့ဒီကြပြားလေးတွေမျက်စိနဲ့ပဲကြည့်တာစလုံးမပေါင်းတတ်တယ်နော်ဥမာပန်းကလေးများပွင့်ကြသည်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြည့်ရပန်းကလေးများပွင့်ကြသည်သူတချင်းလိုက်ဆိုတော့အားနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ထိုင်ပြီးအဲ့ဒီကြပြားလေးကိုသူစိုးနေတယ်။ တခါလို့သူလို့မေ့သွားပြီဆိုသူသွားမေးတာပဲအဲ့ဒါပြန်ဆိုပြန်လားပြန်ဆိုပြန်ဓာတုပညာရေးပဲဟောအဲ့တော့ကလေးတွေမှာပညာတက်ချင်စိတ်ကမွေးရပါဖြစ်နေတာအင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ပဲတခုပဲရေးကြည့်တာအစွတ်မခိုင်းပါနဲ့အဲ့တော့ကလေးတွေလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးလူကြီးလည်းဒီလိုပဲနော်အခုလူကြီးတော်တော်များအကြောင်းထွက်သွားပြီးရင်သိမကြိုးစားတော့ဘူးနော်အစ်စ်တိတင်တိထိုက်တဲ့လေးနဲ့တဲ့အစ်စ်အမြင်အစ်စ်ကိုရှာရလို့အမတန်နဲသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ရောဆိုတော့နှစ်ပေါင်းများဆိုတာအတင်းကျခိုင်းကြတာကိုခံရရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလုပ်ချင်တော့ဘန်အောက်ဖြစ်သွားတဲ့ဘောရှိတယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လူကြီးကရှေ့ကနေစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လုတ်ပြသွားလို့ရှိတယ်ဒီတိကျင်တတ်ရှင်လုတ်ချင်တဲ့စိတ်ကအသက်80 90ရောက်ရောက်လုတ်ချင်တုံးမရှိသေးတယ်တိကျင်တုံးမရှိသေးတယ်ဘယ်တော့မှကုန်ခံမတော့ဘူးအဲ့ခုနကလေးလေးကြောင်ဆက်ပြောရင်နော်အဲ့ဒီကလေးလေးက3နှစ်လောက်အရွယ်တည်းကသူတော်တော်လေးဖတ်တတ်လာတယ်အဲအခု3နှစ်ခွဲလောက်ရှိတော့မူဂျိုသူတွိုင်းတွိုင်းနေခေါကစာရီပါတင်ပြတော့သူပေါင်းဖတ်တတ်နေပြီနော်တော်တော်ကိုတတ်နေပြီအဲ့တော့ကျောင်းမှာရောက်လို့ရှိရင်တခုတူအသင်ခန်းစာပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒါကိုချီအောင်တေးချာစူးစားတယ်လေ့လာတယ်ရေးတယ်ကြက်ရမယ်ဆိုရင်သူကြက်တယ်ကြက်ပြီးပြီဆိုရင်သူပြောသေးလားနောက်ထပ်တင်ပြအောင်တော်ပြီလို့မရှိဘူးနော်ငါဒါကြည်လို့ပြီးသွားပြီငါလစ်တော့မယ်လို့သူစိတ်မကူဘူးအဲ့သူဆီမောင်တော့ပြောတာအဲနာမည်တော့ထုတ်မပြောခြင်းပါသွားရင်တော့ကြားကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာနော်အဲသူဆီမောင်တော့ပြောတာထပ်တင်ပေးဦးအာသူများရဲ့အလောက်ပဲတင်ထားပြီးပြီတော်ပြီဆိုမရသေးဘူးတဲ့သူများအလောက်တင်လည်းပဲ तू ကတတ်နေပြီတဲ့အဲ့တော့ तू ထပ်တင်ပေးဟောအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကအရေးကြီးတာနော်တာဝန်ကြီးရင်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့လူတော်များပညာတင်လည်းပဲဝိကျတန်းချီလုပ်တယ်အလုပ်လုပ်လည်းပဲဝိကျတန်းချီပဲလုပ်တယ်အမှန်တော့ဝိကျတန်းချီတောင်မဟုတ်ဘူးရှော့နေတယ်များရှော့ရှော့နေတယ်များရှော့ပြီးတော့လုပ်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကကြည်ပွားမှုတိုးတက်မှုမှာအထူးခိုက်အနစ်နာဆုံးသဘောထားပဲ
1: အောင်တဲ့ဒီလိုပါအောင်လို့ဒီလိုဖြစ်စီတာအဲ့ဒါကွာဒီစာအုပ်လေးကိုခြားစစ်စစ်ဒီလိုလာတာကိုမိုက်ဖုန်းပေါ်တဲ့ဆိုင်ရဲ့ပါလို့ဆိုရင်ကျဆက်ပေါ်နေတာဒီလိုလုပ်လို့အဲ့ဒါကြည့်လို့ဘုံကို
0: ခိုင်းလို့လူမှ personality လေးအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဇယိုက်မတူဘူးအဲ့တော့မတူတော့အတင်းအချက်ကြီးသူ့ကိုမခိုင်းသင့်ဘူးလူကြီးကလည်းတွဲပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဝိုင်းကူပြီးတော့လှုပ်ပေးသင့်တယ်လှုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်စီခြင်းလို့ရှိရင်လှုပ်လို့ပြောတာတည်းကိုကလှုပ်ရင်းကနေသူ့ကိုဝိုင်းလှုပ်ခိုင်းတာပိုကောင်းတယ
1: ်
0: ပေးရမယ်အဲ့ဒါအစမှာတော့အများကြီးပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ကိုနှေးတယ်လို့မပြောပါနဲ့သူ့အများကြီးဝေဖန်လာရင်သူပုံပြောကြောက်သွားတယ်။သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုနည်းသွားတယ်။မရဘူး။အဲ့ဒါဆို။သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုပါနည်းသွားတယ်။လူကြီးတွေကသူ့ကိုတန်ဖိုးမထားဘူးမလေးစားဘူးဆိုတော့အတွေ့မျိုးလည်းဝင်သွားတယ်။ဝင်တော့နောက်တစ်ခါတစ်ခုလုပ်လို့ရှိရင်အပြောခံရအောင်မလားဆိုတော့ကြောက်စိတ်ကြီးနဲ့လုပ်နေတော့။အဲ့ကြောက်စိတ်နဲ့လုပ်ရင်မတိုးတက်တော့။ဒီလောက်ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ပျော်လို့လုပ်ရတာအကောင်းဆုံးပဲ။အဲ့ခုနကလေးလေးကြောင့်တခွန်းခွန်းပြောစရာလေးကြံနေသေးတယ်နော်အဲ့ခုနကလေးကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့လိုနောက်နောက်ထပ်သူ့အတင်ပေးတဲ့အဲ့ဒါမရမကတောင်းဆိုနေတာသူဒါတွေရပြီတဲ့သူ့နောက်ထပ်တင်ပါအဲ့တော့သူ့ဆီမားမတက်နေတော့နောက်ထပ်တပုန်းတပုန်းတင်ပေးရတယ်ပြီးတော့အိမ်စာဆိုတာသူ့လို့ပေးတာဟုတ်နော်အဲ့ဒီဒေးလှတော့ဘာလို့ဆလုံးမောင်းမှောင်ရေးတာတို့ဘာလို့စသည်ဖြင့်ပေါ့လေအိမ်စာပေးတော့သူကအိမ်စာကိုကြောင်းမှပြီးအောင်လုပ်တယ်ကြောင်းမှကြောက်တဲ့ပုန်းလေးနဲ့ရေးတာပေါ့လေနော်ဒီပြီးရင်ဆယ်မောင်တော့ပြရတယ်။ဒီမှာအိမ်စာလုတ်ခဲ့ပြီတဲ့။အခုပေးတဲ့အိမ်စာကအခုဒီမှာရင်သူလုတ်တာ။တော်ပြီးတော့ပြရတယ်။သူဆယ်မောင်ကြည့်ပြီးအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကောင်းပြီတဲ့။ပြီးရင်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့အိမ်စာလုတ်ပြီးပါပြီလို့ဆယ်မောင်ကအောက်ကနေရေးပေးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ရောလို့မေးတော့အိမ်ရောက်ရင်နဲ့ဖေဖေကအိမ်စာလုတ်အောင်လို့ပြောပြောနေတာ။တမီးကလုတ်ပြီးနေပြီတဲ့။နောက်ထပ်မလုတ်ချင်တော့ဘူးတဲ့အိမ်ကြီး။အဲ့တော့အဲ့ဒါအင်စာလုပ်ပြီးပါပြီလို့ရေးပြရတယ်အိမ်ရောက်ရင်သူ့ဖေထွက်ပြတာဖေဒီမှာအဲ့ဒါ၄နှစ်တော့မပြည့်သေးဘူးနော်ဖေဒီမှာတော့ပြရဖေဖတ်ကြည့် တင်စားလို့ယူပါ යි နင်ကလေးမဟုတ်ရလားဟမ်တော်တော်လေးတော်တော်ပါတော်တော်သိနေတာဒီအိမ်ကြရင်တော့သူတခြားကိစ္စတွေလုပ်ပါလေနော်အိမ်မှုကိစ္စတွေကဆက်ဒီလေးနဲ့ရွယ်ကလေးကသူလုံးနဲ့လုပ်ကိုဝင်လုပ်တယ်ဒါကြောင့်ကလေးတွေကိုလှုပ်ချင်စိတ်ရှိအောင်ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပါအရေးကြီးကဆက်ဆံရေးပဲနော်လူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်ကိုပြုပြင်ဖို့အရာမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကသူ့ပုံမှာဆက်ဆံတဲ့ပုံစံပဲဒါသူ့ကိုလေးလေးစစဆက်ဆံရမယ်လေးလေးစစဆက်ဆံတာကိုမခံရတဲ့လူဟာသူ့ကိုယ်သူလေးစားမှုလည်းနည်းသွားတယ်လို့အဲ့ဒီသူ့ကိုအတင်းကျခိုင်းနေတဲ့လူကိုလည်းပဲလေးစားမှုနည်းသွားတယ်ပြီးတော့ resist အမြဲတမ်းလုပ်တယ်မလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးနောက်ဆုံးတိတိတတ်တာမရတော့မှသူ့ကိုယ်ရမှသူ resist လုပ်တာပဲမလုပ်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့လူဟာလွတ်လပ်မှုကိုအင်တန်လူရှိတဲ့တရားဖြစ်တယ်။အတင့်အကျခိုင်းရင်ကြောက်လို့ငနောပါလို့ချင်တော့လုံမယ်နော်။နောက်ဆုံးဘလူနင်းနေမှသူပြန်ပြီးတော့ညင်းဆိုလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ကန်းကုံတဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်တနည်းရှိတယ်။သူလွတ်လပ်မှုကိုသူရတဲ့နည်းနဲ့ယူလိုက်တဲ့နည်းတနည်းရှိတယ်။သူ့စကားမှသူနားထောင်ဖို့မလိုတော့တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်သွားမယ်။ဘလူဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားလို့ရမယ်။ယူသွားတယ်ကျူးသွားလို့ဘုသူစကားမနာထောင်မလို့တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်နောက်တဲ့လူတွေရာစတေချာ research လုပ်ကြည့်တဲ့ခါမှာဒါသူ freedom ပဲအခုချိန်မှာသူ့သူမှဘာမှပြောလို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့လူဟာသူ့ dignity ကိုသူအင်တန်လိုချင်တယ်သူ့လွတ်လပ်မှုကိုသူအင်တန်လိုချင်တယ်ကောင်းတာလိုချင်တဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်လူဟာကောင်းတယ်လိုချင်တာအခုနကလေးငယ်လေးဆိုရင်သူ့အဖိုးနေမကောင်းရင်အနောက်ကနေသွားပြီးနှိမ့်နေတယ်ဒီတုံးနေကြကလေးလေးဟာနော်ပြီးရင်နေကောင်းလားခဏခဏမေးတယ်သူသူတပားကိုပြုစုခြင်းနဲ့ယူရခြင်းနဲ့ပေးခြင်းနဲ့သူတပားရဲ့ပြည့်စုံမှုယူရမှုလည်းပဲခံယူခြင်းနဲ့နော်အဲ့တော့လူလောကမှာအရေးကြီးတဲ့အဲ့ဒါပဲလူလူချင်းဆက်ဆံရေးမှာတုံးနဲ့တူလေးစားမှုရှိဖို့နော်စဉ်းစားခွင့်ပေးဖို့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးဖို့နော်အပြန်အလှန်ပြည့်စုံမှုယူရမှုပေးဖို့အရေးကြီးဆုံးချက်တည်းလေရွေးချယ်ခွင့်ဆုံးဖြတ်ခွင့်အဲ့တည်းရေးကြည့်တာပဲလားကလေးတို့ငယ်လေးတွေကအဲ့လိုဆွေးနွေးဆွေးနွေးပြီးရွေးချယ်ခွင့်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးလို့ရှိရင်သူတို့ပို့ပြီးတော့ responsible ဖြစ်လာတယ်ပို့ပြီးတာဝန်သိလာတယ်တခုခုသူတို့ကသူတို့လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တေးသေးချာချာစဉ်းစားတာငါဆုံးဖြတ်ချက်ကတဘာဝကြရင်လားမှန်ရင်လားအဲ့တော့လေးလေးနဲ့စဉ်းစားတယ်ပြီးမှသူတို့အဲ့ဒါကိုဆုံးဖြတ်တယ်ပြီးတော့သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုလည်းပဲလူကြီးတွေကိုသူတို့ပြောခြင်းတယ်နော်ကလေးဆိုတာဘာပြောပြောလူကြီးတွေရဲ့လေးစားမှုအတိမပြမှုကိုသိလို့ခြင်းလားလူကြီးတွေကလောကထဲမှာအရာရောက်နေတဲ့လူတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အရာရောက်နေတဲ့လူကြီးတွေအောင်မြင်နေတဲ့လူကြီးတွေမိဘတွေရဲ့ယုံကြည်မှုလေးစားမှုတန်ဖိုးထားမှုကလေးတွေကသိလို့ခြင်းတယ်သူတို့ကောင်းတာတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပြီဆိုရင်သူတို့ပြခြင်းတယ်ပြောခြင်းတယ်အဲ့ဒီခါမှာလူကြီးကလေးလေးဆဆအာယုံဆိုင်ပြီးတော့သူတို့အချိန်ပေးပြီးတော့နော် attention ပေးပြီးတော့လေ့လာရမယ်သူတို့ဘာတွေလုပ်ထားတယ်လဲဆွေးနွေးပေးရမယ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အချက်တွေအားလုံးကိုအတိအမှတ်ပြုပေးရမယ်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ချင်လာအောင်လည်းပဲအင်မတန်တင်တင်မှုမှုနဲ့ပြောရမယ်ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရင်မရတော့အဲ့လိုလူကြီးကအင်မတန်ညံပါပါလေးနဲ့ဆွေးနွေးပေးမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းခြင်းစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ကြီးလေးလေးတာဝန်တိလေးလေးကြီးလေးလေးပိုကျူးစားလေးလေးပဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အထင်သေးနေနော်မင်းတို့အလကားပဲကွာမင်းတို့အလကားပဲကွာလို့ခဏခဏပြောနေသူမလုပ်ချင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအလကားပဲဆိုတာပြောပါမရတော့သူ့ကိုယ်သူလဲယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးလူငယ်ရွယ်တဲ့လူဆိုတာနော်ဘာမှမသိတဲ့အစင်ကနေဘဝကိုစလိုက်ရတာဘာမှမလုပ်တတ်သေးဘူးဘာမှမသိသေးတဲ့အစင်ကနေစလိုက်ရတာသူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူကြီးတွေအားလုံးကသူ့ထက်ပိုသိကြတဲ့လူတွေကြီးပဲအဲ့လိုကိုယ့်ထက်ကိုယ်သိကြတဲ့လူတွေကြီးကြားထဲမှာနေနေရတဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့ဘဝကိုစဉ်းစားကြည့်အနည်းဆုံးအဆင့်ကနေသူကလူတော်တဲ့ဝင်တိုးနေရတာအဲ့တော့သူ့ကိုအားပေးမှရမယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဒီပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လူကြီးတွေရဲ့အတိမတ်ပြမှုကိုအင်မတန်လိုချင်တယ်လူဟာကောင်းတဲ့နည်းနဲ့အတိမတ်ပြကိုရရင်ရချင်ရမရရင်မကောင်းတဲ့အနည်းနဲ့တော့အတိမတ်ပြမှုလူယူတော့မှာပဲနောက်ဆုံးသူ့ကိုကြောက်အောင်သူလုပ်တော့မယ်သူ့အတွက်နဲ့စိတ်ညစ်ရတဲ့အဖြစ်ကိုရအောင်သူလုပ်တော့မယ်ဒါလူကြီးတွေကိုတနည်းအားဖြင့်သူပြန်ပြီးတော့နိုင်တဲ့နည်းနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်တာပဲအဲ့တော့သူ့ကိုလေးလေးဆက်ဆံမယ် သူကောင်းတာတွေအတိမပြုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလေးစားမှုနဲ့အတိမပြုတ်မှုကို तू နောက်ထပ်လိုချင်သေးတာပဲဒါကလေးလည်းလိုချင်တယ်လူကြီးလည်းလိုချင်တာပဲအဲ့နောက်ထပ်လိုချင် तू ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ तू စဉ်းစားမယ်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းအဲ့လို့ဆိုရင်ဒီလူကကောင်းတဲ့တက်ကောင်းတဲ့လူဖြစ်လာအဲ့ဒီစဉ်းစားတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ topic တစ်ခုတည်းကိုပဲတော်တော်ကြာကြာစီစဉ်ပြီးပြောမှပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်နော်အင်မတန်အရေးကြီးတယ်လူလောကမှာအရေးကြီးဆုံးဟာဆက်ဆံရေးဒီဆက်ဆံရေးတစ်ခုပြည့်စည်သွားရင်ကျန်တာအကုန်ပြည့်စည်တာပဲနော်လူရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်ရင့်ကျက်မှုမှာအရေးကြီးဆုံးဟာပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးစိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်ရင့်ကျက်အောင်စာကြီးပဲသင်လို့မရအောင်သူ့ကိုဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲဆိုတာအဲ့ဒါဆုံးလာရအောင်အဲဘယ်ချင်းလောက်ရှိသွားပြီလဲမသိဘူးနော်သူနဲ့ပြန်ဆွေးနွေးပြီးတော့သူခံစားချက်ဘယ်လိုရှိနေလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးပြန်မေးပါအခုလိုကိစ္စအဆင်မပြေမှုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရလဲရုတ်တရက်ဆိုရင်တော့သူဘာပြောမလဲဆိုတော့ကို့ကိုအပြစ်တင်တော့မှာကို့မှားတာတွေသူထောက်တော့မှာသူ့ပုံမှာဘယ်လိုပြောခဲ့တယ်ဘယ်လိုဆိုခဲ့တယ်ဘယ်လိုဆက်ဆံခဲ့တယ်ဒါကို तू မကြက်ဘူးဒါမခံနိုင်ဘူးဒါမတရားဘူးဟိုအနိုင်ကျင့်နေပါတယ်စသည်ဖြင့် तू အမိမဆွဆွဲတော့မှာအဲ့ဆွဆွဲတာတွေအားလုံးကိုအေးအေးစီစီနားထောင်ပါ तू ပြောချင်တာတွေကုံအောင်ပြောပါစီနောက်ထပ်ကောဘာပြောချင်တာရှိသေးလဲဆက်ပြောပါဦးအဲ့ဒါကိုဟန်လုတ်တဲ့နည်းနဲ့နားထောင်ရင်တော့မရဘူးကိုယ်စိတ်ထဲက तू ခံစားချက်ကိုတကယ်သိချင်တယ်ဆိုအဲ့စိတ်တော့ရှိရမယ်ရိုးရိုးသားသားသိချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိရမယ်အဲ့လိုနားထောင်လို့သူစကားကုံသွားတဲ့အခါမှာ तू ကကိုယ့်ပုံမှာအပြစ်တင်ခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေထဲက तू အပြစ်တင်တာလွန်နေမှာပဲနော်အဲ့တော့သိကြတယ်နော်လူတယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေလို့ပြဿနာဖြစ်လာပြီးစိတ်ဆိုးပြီးဆိုရင်တယောက်ကတယောက်အပြစ်တင်ကြပြီနော်အပြစ်တင်အမြဲတမ်းဟောက်တာထက်ပိုသွားတယ်နော်သို့တော့သူအပြစ်တင်တဲ့ဆွဆွဲတဲ့အချက်တည်းဟာအကုန်လုံးမှားတယ်လို့တော့မပြောနိုင်နော်မှန်တဲ့လောက်တော့မှန်ပါပဲနော်အဲ့ဒီသူပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေတစ်ချက်မှမကြအောင်ကိုကတိအချက်အယုံစိုက်ပြီးတော့မှတ်ထားပြီးတော့တိအချက်မင်းကကပြောသွားတဲ့အထက်မှာဒီချက်ဒီချက်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာဘယ်တိုင်းတာထီတော့မှန်တယ်နော်အတိုင်းတာတခုထီတော့သူ့ရဲ့ဆွဆွဲချက်အပြစ်တင်ချက်ကမှန်ရမယ်နော်အဲ့ဒီ तू မှန်လောက်အတိုင်းတာထီကိုကဝန်ခံရမယ်လက်ခံရမယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲအဲ့ဒီကိစ္စအဲ့လိုဖြစ်ရတာကိုယ့်ဘက်ကဟိုဘယ်လိုအခက်အခဲရှိလို့ဒါကိုလည်းသူ့ကိုနားလည်အောင်ပြန်ရှင်းပြရမယ် तू ပြောတဲ့ချက်ကလည်းမှန်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းကိုယ့်အခြေအနေရအတတ်နိုင်ဆုံးဆောင်ရွက်ခဲ့တာပဲအကယ်၍ကိုယ့်ဘက်ကပေါ်ဆမှုရှိလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါကိုလည်းဝန်ခံလိုက်ဖို့ပဲဒါတော့သူဘက်ကလွယ်သွားတာပဲပုစံသွားတာအဲ့လိုတစ်ချက်ချင်းတစ်ချက်ချင်းသူ့ရဲ့ဝေဖန်ချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့မှန်တဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုအထည်အောင်ရိုးရိုးသားသားသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဝန်ခံရမယ်ပြီးတော့လည်းပဲသူပြောတာကိုကိုကစဉ်းစားပြီးတော့ရိုးရိုးသားသားဝန်ခံလိုက်ပြီးဆိုရင်သူ့စိတ်ထဲဘယ်နဲ့နေမလဲနောက်ထပ်သူကိုအတက်လို့ဆရာဝေဖန်ဆရာအပြစ်တင်ဆရာမလိုတော့မလိုတဲ့အချိန်မှာသူ့စိတ်ကဘယ်နဲ့နေမလဲရှင်းသွားပြီเนาะတဘောကအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုပြောတာကိုသူနားထောင်ဖို့ရအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီအကေ तू ပြောတာကိုကိုကနားမထောင်ဘဲနဲ့သို့မဟုတ် तू ပြောတာကိုကိုကလုံးဝပြန်ပြီးတော့ငင်းပယ်ပြီးတော့သူ့ကိုပဲပြန်အပြစ်တင်နေမှာဆိုရင်သူ့စိတ်ကတိတ်အလုံးရှုပ်နေပြီเนาะနောက်ထပ် तू ဘလို့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ရမယ်လက်စားချင်ရမလဲဆိုတာကိုပဲ तू စဉ်းစားနေတော့မှာ तू စိတ်မအားတော့ဒါပေမဲ့ तू ပြောတာတွေကိုကအကုန်လုံးနားထောင်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်လို့အတိုင်းတာကိုဟုတ်ပါတယ်လို့လက်ခံလိုက်လို့ရှိရင်ตุ้มอ่ะนอกถะပြောဘူးညာမလို့တော့အအနေဆုံးပြောမယ်ဆိုတော့အခိုက်တန့်အနေနဲ့ तू ပြောဖို့မလို့တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ तू อ่ะယူနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒီချိန်ကျမှကိုယ့်ရဲ့မျောလင်းချက်ကိုယ့်ရဲ့သဘောထားကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကဘယ်လိုသဘောထားလုတ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့လုတ်ခဲ့ရတယ်ဘယ်အတိုင်းဓာတ်ရှိတော့ဖြစ်တယ်ဘယ်အတိုင်းဓာတ်ရှိတော့မဖြစ်ဘူးကိုကသူ့ပုံမှာဘယ်လိုပြန်မျောလင်းတယ်လဲအဲ့ဒါကိုအေးအေးစစ်စစ်ပြန်ပြောပြရမှာအဲ့လိုကတစ်ချိန်နဲ့မရသေးရင်လည်းနှစ်ချိန်သုံးချိန်ပြန်ဆွေးနွေးရမယ်အဲ့တော့တူဦးတူအဲ့လိုလေးလေးစစားဒီပထမတပွဲမှာအခုလိုပြောလိုက်ရင်ကိုပဲနည်းနည်းလေးစားမှုရှိလာပြီနောက်တပွဲကျရင်ပို့ပြီးတော့ပြပြလေးပြောလို့ရမယ်၃-၅လောက်ဆွေးနွေးလိုက်လို့ရှိရင်တော်တော်လေးပြည်လည်သွားတယ်နော် တခါနဲ့ရလိမ့်မယ်လို့တော့မမျှော်လင့်သင့်ဘူးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလူကြီးနဲ့လူငယ်ဖြစ်ဖြစ်နော်အပြန်လန်လေးစားမှုနဲ့ယူသားမှုမရှိရင်စိတ်မှန်တဲ့ပြည်လည်းမှုမဖြစ်နိုင်ဘူးများသောအားဖြင့်လူကြီးတွေကတော့ငါမှန်တယ်လို့ပဲထင်ကြတာပဲနော်ဟိုမမှန်ဘူးလို့လည်းမဆိုလို့ဘူးနော်မှန်တဲ့လောက်လည်းမှန်ပါတယ်နည်းနည်းပါးပါတော့မှားရလဲရှိမှာပဲအဲ့တော့လူကြီးကလူငယ်တယောက်ကိုအမားကိုကိုအေးအေးဆေးဆေးဝန်ခံလိုက်ရတာဂုံတိတ်ခါကြံ့မတော်လူငယ်ရဲ့လေးစားမှုလည်းပဲယော့မတော်တကယ်ပြပြပြပြစူးစမ်းကြည့်တွေ့လိမ့်မယ်နော်အထူးသဖြင့်ကိုယ့်အင်္ဂန်သားသမီးညီကောင်မောင်နှမနဲ့စပြီးစူးစမ်းကြည့်ပါအေးအေးဆေးဆေးအဲ့လိုပြောတာကြားလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူငယ်ကအဲ့လူကြီးကိုတိတ်လေးစားလာတယ်အဲ့ဒီလူကြီးရဲ့စဉ်းစားတာဝေဘာနာသုံးသက်တာဆုံးဖြတ်တာကိုပို့ပြီးတော့နားခံလာတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရအောင်ယူရမယ်ဟောအဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုရဖို့ဆိုတာကယူသားမှုရှိမှပဲရတယ်အဲ့တော့သူ့ပုံမှန်လည်းပဲတကယ်စေတနာအမှန်နဲ့ပြောနေတာသူ့ကိုအတုံးချနေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ကိုနိုင်ကျင်လို့ပြည့်ရင်နဲ့လှည့်စားနေတာမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်ကိုလူသားတယောက်အနေနဲ့လေးလေးဆဆပြောဆိုဆက်ဆံနေတာပါဆိုတော့သူသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်ပြောရဆိုရဆွေးနွေးရတာအင်မတန်လွယ်ကူလာတယ်ဒီလည်းမှုအများကြီးရနေတယ်အတွေ့အတန်းကြီးတူဆိုရင်လည်းပဲဒီတိုင်းပါပဲလေးလေးဆဆရိုးရိုးသားသားတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းပြောကြည့်ပါကြာရင်အဆင်ပြေသွားပါလေအဲ့တော့လုံးလုံးမရတဲ့သူရှိမလားတော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့လေနော်လူလောကဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးလူအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုသဘောထားနဲ့အေးအေးဆေးဆေးပြေပြေလည်းပြောမယ်ဆိုရင်ရတဲ့ဘက်ကများပါလေနော်ဆယ်ကမှ9ခါလောက်တော့ရနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကသူတပားကိုဟိုအနိုင်ယူလို့တဲ့သဘောထားမျိုးမရှိဘူးအရေးကြီးတယ်။တစ်ဖက်သားအသာရလို့တဲ့သဘောထားမျိုးမရှိဘူးတကယ်ရေးကြည့်ပါလေ။အဲ့ဒါစောက်တော့ရှိတယ်။အဲ့ထက်ကနည်းနည်းမှတ်ချက်ကလေးတွေထုတ်ချင်တယ် getting to yes ဆိုတာ။တော်တော်ကိုကောင်းပါလေ။အင်မတန်သဘောထားကြီးတယ်။ဆိုတော့ပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတော့စောက်ပဲ။ negotiation နဲ့ပတ်သက်တဲ့စောက်ပဲ။တော့အိမ်မှာမိသားစုတွေတော့မှနော်နေ့တိုင်း negotiation ဆိုတာရှိနေတယ်ဆွေးနွေးရတယ်ညှိရတယ်ကိုုံကုံပြောရင်ဒီနေ့ဘာဟင်းချက်စားမယ်ဆိုတာကဆွေးနွေးရသေးတယ် तू ကဘာချက်လဲ तू ကဒီနေ့ဘာစားခြင်းလဲကိုကဒီနေ့ဘာစားခြင်းလဲအပြင်သွားမယ်ဥမာရုပ်ရှင်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ကဘယ်ရုပ်ရှင်ကားကြည့်မယ်ကိုကဘယ်ရုပ်ရှင်ကားကြည့်မယ်ဆွေးနွေးမှုဆိုတာရှိရအောင်နော်ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ရင်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲဘယ်ပစ္စည်းကဝယ်သင့်တယ်အများသုံးရမယ့်ပစ္စည်းဆိုရင်အများကြီးပို့ပြီးဆွေးနွေးရတယ်အဲ့လိုမိသားစုထဲမှာစောစောကတည်းကအဲ့လိုဆွေးနွေးလာတဲ့အလေချင်ရှိလာလို့ရှိရင်ဒီမိသားစုတစ်ခုလုံးဟာအားလုံးဟာပို့ပြီးတော့ရင်းကျက်တဲ့လူဖြစ်လာတယ်တစ်ခုခုလုံးရတော့မယ်ဆိုရင်ငါတယောက်တည်းသဘောထားနဲ့မလုပ်ဘူးငါအားလုံးနဲ့တိုင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်ရင်းမိဘကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုဆွေးနွေးလာရင်တသမီးကလည်းအဲ့လိုဆွေးနွေးလာတယ်ဒီလိုလူကလူကြီးဖြစ်လာတဲ့ခါမှာ तू ပို့စဉ်းစားတယ်အားလုံးရဲ့သဘောထားကို तू နားထောင်တယ်နောက်ဆုံးလူကြီးတယောက်အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့တာဝန်ကိုသူယူရမယ်ဆိုရင်တော့ယူလိုက်မယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်မှာအားလုံးရဲ့လိုအပ်ချက်အခက်ခဲဆန္ဒအဲ့ဒါတွေကိုတိအောင်မေးပြီးမှအတက်နိုင်ဆုံးအများကျေနပ်မဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချလိုက်ကိုတယောက်တည်းကျေနပ်မှုကိုမယူတော့ဘူးဆိုတော့အစဉ်ပြေခြင်းတဲ့လူကတယောက်တည်းကျေနပ်မှုကိုမယူသင့်ဘူးအဲ့တော့တကယ်တည်းရဲ့တာသမီတွေရဲ့ယုံကြည်မှုလေးစားမှုကိုရဖို့တို့ကိုအထူးသဖြင့်အဲ့ဒီလိုသဘောထားကြီးတဲ့လူကြီးလေးတွေဖြစ်လာအောင်ပြုစုပြောထောင်ပေးဖို့ဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုသဘောထားနဲ့ဆက်ဆံပါရစေ။နောက်မှအေးစေးစေးအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားဦးမယ်နော်။လူရင်းအချက်ကအဲ့ဒါပဲ။ဒီနေ့နည်းနည်းလောက်ပြောမယ်လို့စိတ်ကူးထားတာလေးတွေကချင်ရတဲ့လောက်တော့ပြောလိုက်အောင်နော်။ဒကာကြီးတို့ဘယ်လိုအစီအစဉ်စဉ်းစားထားတာရှိလဲ။ဘာလို့ကိုစဉ်းစားထားတာရှိလဲ။ရှိ
1: ပါဘူး။ရှင်းရတယ်ပြီးတ
0: ော့ချင်ရတော့ရတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့လိုကြားတာသိရတာအမြဲတမ်းဝန်တာတယ်။ဒီလိုပဲဒီဒကမာကြီးရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ပဲဘယ်သူလဲတော့နာမည်မှတ်မိဘူးဒကမာကြီးတယောက်ဒ သူနည်းနည်းစိတ်ဆင်းရဲနေရတဲ့အခြေအနေတခုကြုံနေရတာနဲ့ဓမ္မကြီးကပဲအဲ့ဒီတရားတိတ်ခွေတွေကိုနားပါလို့ပြောလို့သူရတဲ့လောက်ရှာပြီးတော့နားတယ်။နောက်တော့သူတော်တော်လေးစိတ်အေးချမ်းမှုရလာတယ်ဆိုတော့အကြောင်းလာပြောတယ်။ဓမ္မကြီးတော့မှတ်မိလားမသိဘူးဘယ်သူလဲဆိုတာ။အများကြီးပဲလား။အဲသူကလည်းပညာတတ်ထရပဲအရင်တော့တက်သူတို့ဘာလို့မှဆရာမလုပ်ခဲ့သလားမသိဘူး။အခုတော့ကျမ်းမာရေးအတွက်နဲ့သူအလောက်ကနေနားယူလိုက်တယ်ပြောတယ်။အဲသူလာပြောပါတယ်။ဒါနဲ့သူ့တောင်ပြောလိုက်သေးတာ။အခုလို့နော်ကို့မှာစိတ်အေးချမ်းမှုရလာတာ။ဘာကြောင့်လဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားနာပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းလို့တရားနှလုံးသွင်းဆိုတာကို့စိတ်ကိုကိုပြန်ကြည့်တာပဲနော်။တရားနာလိုက်အစ်ထရကို့ဘဝနဲ့ကြိုက်တဲ့ကို့ခံစားနေရတာနဲ့ကြိုက်တဲ့အချက်လက်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့ခါမှာကို့စိတ်ကိုကိုပြန်ကြည့်ရတယ်။ငါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုစိတ်ဆင်းနေရလဲ။ဘလို့အခက်အခဲရှိတယ်ဘလို့ပြဿနာရှိတယ်ငါဘကဘလို့သဘောထားရှိနေတယ်ငါဘာပြုတ်ဝင်ဖို့လို့စလဲအခက်အခဲတစ်ခုပြဿနာတစ်ခုကြုံတွေ့လာတဲ့ခါမှာဟိုအလုတ်တင်ဆုံးပထမတစ်ချက်ကကိုယ်ခံစားချက်ကိုကိုနားလည်ဖို့ပဲပြင်ဖို့မဟုတ်သေးဘူးနော်နားလည်ဖို့ကပထမအဆင့်ပဲကိုယ်ခံစားချက်ကိုကိုနားလည်လာပြီးတဲ့နောက်မှာမှကိုယ့်ဘကသဘောထားလုံးနေတာတွေမှားနေတာတွေရှိချင်ရှိမယ်အဲ့ဒီမှားနေတာကိုပြင်ဖို့အဲ့လိုကိုကိုကိုပြင်လို့ရသွားပြီဆိုရင်ကို့မှာတော့အများကြီးစိတ်ချမ်းသာမှုရသွားတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတရားတွေကိုနားပြီးတော့သူကသူအများကြီးနှလုံးသွင်းစင်ကျင်တဲ့ခါမှာတဖြည်းဖြည်းသူ့စိတ်ကိုသူပူနားလည်လာတယ်သူ့သဘောထားတွေသူပူမြင်လာပြီးတော့ကို့ဘက်ကမမှားတော့မှနော်စိတ်ထဲကတီးမခံနိုင်တာတို့ဘာလို့ရှိနေတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီစိတ်ကိုကြည့်ပြတော့ပဲတီးခံလို့ရသွားလို့ရှိရင်တော်တော်လေးစိတ်ချမ်းသာလာတာဒီလိုလုပ်ပြဖို့ရဘယ်သူစီကလမ်းစာရတယ်မဲကြည့်တော့ဒီဒီကမကြီးစီကလမ်းစာရတာတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ရမိတ်ဆွေကောင်းနော်မိတ်ကိုကအခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ခါမှာစိတ်ဆင်းရဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ခါမှာမိတ်ဆွေကောင်းကိုသွားပြောရတယ်နော်မိတ်ဆွေမကောင်းတဲ့လူသွားပြောရင်မရဘူးနော်မကောင်းတဲ့လူသွားပြောရင်ကို့ကိုသူကပြန်ပြီးတော့အပြစ်တင်ရင်လည်းတင်မယ်သို့မဟုတ်ဒီအကြောင်းကိုဘေးမှာရှောက်ပြောဘူးမှာဒီလိုပြောလို့ရှိရင်ဟိုတစ်ဖက်သားစီပြန်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာရန်တိုက်ပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်ပို့ပြီးတော့အချင်းကြီးဆိုးသွားနိုင်တယ်နော်မိတ်ဆွေကောင်းကိုပြောလိုက်ခါမှာမိတ်ဆွေကောင်းကတော့ကိုချင်းစာပြတော့နားထောင်တယ်ပြီးရင်ငါတို့လည်းပဲဒီလိုခက်ခဲမျိုးကျုံမှုပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုခက်ခဲမျိုးကျုံတဲ့ခါမှာဘယ်လိုသဘောထားပြတော့နားလည်အောင်ကြိုးစားတဲ့ခါမှာအဆင်ပြေတယ်နော်ဟိုတရားနာပြတော့တရားထုတ်တဲ့ခါမှာအတိညာပူပြတော့ရင့်ကျက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ချမ်းသာမှုစိတ်အေးချမ်းမှုရပါတယ်လို့ဒီလိုပြောပြီးတော့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုလုပ်ပြစ်သွားတာနော်တနေ့သူ့ကိုတခါတစ်ဆင့်ထပ်ပြတော့မေးရပြန်သေးတာအကယ်၍ကိုဘွားမှာလူတိုင်းကကိုယ့်ကိုချီးမွမ်းနေမှာစင်ဒီလိုလုပ်ပြပါမလားအခုတော့ကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်မဲ့သူပြောမဲ့သူနှိမ့်ဆက်မဲ့သူရှိနေတာဟုတ်နော်နှိမ့်ဆက်မဲ့သူရှိနေလို့စိတ်ကဆင်းရဲတယ်စိတ်ဆင်းရဲလို့ပြည်ရပြည်ကြောင်းနီးလန်းကိုရှာတဲ့ခါမှာအင်မတန်တဘာဝကြရတဲ့နော်အင်မတန်လေးနက်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တရားနီးနဲ့အဖြစ်ရှင်းဖို့ရာနီးလန်းရသွားတာအဲ့တော့ဒီနီးလန်းကိုရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောလောဆယ်ကျွန်းတွင်းရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဟာတော်တော်လေးပြည်လည်သွားပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီနိလဟာဒီပြဿနာတစ်ခုတည်းပြည်လည်ဖို့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်နောက်ထပ်ဘဝမှာကျွန်းတွင်းရမယ့်အခက်အခဲပြဿနာတော်တော်များများဘူးပြည်လည်ဖို့ရအတွက်သူကနိလန်ဖြစ်တယ်နော်တံမိုးဖြတ်လို့မရတော့ဘူးတံမိုးရှိတဲ့နိလန်ဖြစ်နေတာဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုနောက်ဝင်းစက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာနော်ဒီမိတ်ဆွေကိုသွားပြောပြဖို့ရဒီစိတ်ထဲမှာခံစားချက်ရှိနေတယ်နော်မကျင်းတဲ့ခံစားချက်စိတ်ဆင်းရဲမှုရှိနေတယ်ဒီစိတ်ဆင်းရဲမှုကမကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ဆင်းရအောင်ပြောနေဆိုနေတဲ့လူရှိလို့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူပြောမဲ့သူမရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုလုပ်ပြပါမလုပ်ပြဘူးနော်အဲ့တော့ကို့မှာအခုလိုအသိဉာဏ်ရင့်ကျက်လာတာစိတ်တက်ရင့်ကျက်လာတာအေးချမ်းမှုရလာတာကို့မှာပုပ္ပောခံနိုင်မှုခံနိုင်ရည်ရှိလာတာရင့်ကျက်လာတာတကယ်ပြောရင်ကိုယ့်ကိုစိတ်ဆင်းရအောင်ဒုက္ခပေးတဲ့လူကြောင့်ပဲအဲ့တော့သူ့ကိုပါကျေးဇူးမတင်သင့်ဘူးလားလေးလေးနဲ့စဉ်းစားမှနော်အတ္တဆွဲမာနဆွဲတိတ်ကြီးနေတော့သူ့ကိုယေရှုတင်လို့မလိုပါဘူးလို့လို့တွေးမယ်နော်ဆိုကို့မှာတကယ်စိတ်အေးချမ်းမှုရတဲ့အခါပြန်စဉ်းစားကြည့်ယေရှုတင်စိတ်ကဖြစ်လာတယ်ဒါတခါကြီးတို့ဒကမကြီးတို့တင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဘုံဘုံကိုယ်တိုင်ပဲလောကဒဏ်တရားတွေအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရခြင်းရတယ်ငငယ်တို့ငရဲကပဝန်းကျင်ရဲ့ဝေဘာမှုဆွဆွဲမှုအမျိုးမျိုးခံရတယ်ဘာဖြစ်လို့ခံရလဲဆိုတော့အယူဆုံးပြောရင်သူတို့တွေ့ခွန်နဲ့ဘုံဘုံရဲ့တွေ့ခွန်မတူလို့ပဲမတူတာကိုပဲအပြစ်ရှာတာပဲနော်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာသူတို့မှဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အော်အေးချင်းအဲ့လောက်မရှိဘူးလူဆိုတာကိုယ်နဲ့တူတဲ့လူကိုပဲကြိုက်တယ်မတူရင်ကိုပဲမကောင်းဘူးလို့ယူဆတာပေါ့နော်ဒီဘုံကစားရပြီးတဲ့အများကြီးဖတ်တယ်အတွေ့ခေါ်တွေအများကြီးစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့ဟို သူတို့ကောင်းတယ်လို့ယူဆတဲ့အချက်တချို့ကိုဒီဘုံဘုံကကောင်းတယ်လို့မယူဆတော့ဘူး။အဲ့လိုတွေအယူဆတွေကွာခြားလာတဲ့ခါကျတော့ပြောဆိုတာဝေဖန်တာအမျိုးမျိုးခံရတယ်နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုခံရလေလေပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ကြိုးစားရလေလေပဲနော်။ပို့ပြီးတော့စိတ်ကိုအေးချမ်းအောင်ကြိုးစားရတယ်နော်။အဲ့လိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်လည်းပဲအင်မတန်လေးနဲ့တဲ့စိတ်ကိုတကယ်အေးချမ်းစေမဲ့တရားနိလန်းတွေကိုရလာတာပဲ။ရလာတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတကယ်ချမ်းသာနေတဲ့ခါမှာပြန်စင်းစားကြည့်တော့သူတို့လုံးဝအပြစ်မတင်တော့ဘူးတကယ်ကိုကိုကိုတော့အံ့ဩနေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာနော်ကိုစိတ်ထဲမှာတော့ဒီလူတွေငါတသက်ချိနေမယ်လို့မထင်ဘူးငါဘွားကအများကြီးဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တဲ့လူတွေပဲဆိုတော့နော်ဒါပေမဲ့ကိုစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုစိတ်တကယ်အေးချမ်းသွားတဲ့ခါမှာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တော့အေးငါသူတို့ကိုဂျေဆုတင်တဲ့နေလို့ဂျေဆုတင်တဲ့စိတ်လည်းဖြစ်လာနေတယ်စိတ်ထဲမှာနော်ဂျေဆုတင်ပါလေခြေပါလေအေးပါလေစိတ်မဆိုးတော့ဘူးရန်ကလူသဘောမထားတော့ဘူးအဲ့တော့တရားနိလန်းနဲ့တရားထုလို့အသိဉာဏ်ရင့်ကျက်လာလို့စိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်လာတဲ့ခါမှာအမှန်တန်သဘောထားကြီးလာတာ။အဲ့လိုခါမှာလူတိုင်းကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်။ဟော။ပြီးတော့လူတိုင်းရဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းပိုသိတယ်။တဲ့ရဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့လူရှိတယ်လို့တွားရတဲ့နီးနဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့လူရှိတယ်နော်။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တဲ့လူဟာတွားရတဲ့နီးနဲ့ကိုယ့်ကိုကျေးဇူးပြုလိုက်တာပဲ။ဟော။တဲ့ရဲ့တော့ကိုယ့်ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ဒီမပြောဘူး။ तू စိတ်ဆင်းအောင်ပြောတယ်။သူစိတ်ဆင်းအောင်ပြောလို့ကိုယ်စိတ်တမှာမခံကြည့်မခံတာဖြစ်တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒါကိုပဲတရားနိလန်းနဲ့ငင်းချမှုရအောင်ကြိုးစားလိုက်တယ်ငင်းချလာတဲ့ခါမှာသူ့ကိုပြန်ကျေစုတင်တယ်နော်အဲ့တော့ပထမတော့အဆိုးဘက်ကနေနော် negative သူ့ကိုစိတ်ဆိုးတယ်မုန်းတယ်သူ့ကိုမမြင်ခြင်းသူ့အတားလည်းမကြားခြင်းတော့သူ့အကြောင်းမပြောခြင်းသူ့နာမည်တော့မခေါ်ခြင်းအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကနေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းစိတ်ကပြေးလာပြီးတော့neutral ဖြစ်သွားတယ်ဥပေက္ခအဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်နော်ဒေါမနတအဆင့်ကနေဥပေက္ခအဆင့်ရောက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီဥပေက္ခအဆင့်ကနေတဖြည်းဖြည်းဒီထက်ပိုးပြီးတော့ရင့်ကျက်လာတဲ့ခါမှာသူ့ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်မေတ္တာပါအလိုလိုဖြစ်လာရောနော်လူတက်ကိုတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုချမ်းသာစေခြင်းတော့ဒါပဲနော်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ကိစ္စမှာအဲ့ခုနအဲ့ဒီကမကြီးတောက်ကအဲ့လိုဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာကအဲ့တကမကြီးကသူတယောက်တည်းတည်းမကဘူးဘသူ့ကိုဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာအင်မတန်ကြမ်းတမ်းတယ်တင်စည်းပြီးတော့ပြောဆိုဆက်ဆံလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကို့မစိတ်အေးချမ်းသွားတဲ့ခါမှာသူ့ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူ့စိတ်တွေအဲ့လောက်ကြမ်းတမ်းနေတာသူ့မှာတော်တော်ပင်မမှာပဲနော်တဏှာမိကရုဏာလည်းဖြစ်မိတယ်နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်လည်းဖြစ်တယ်မေတ္တာလည်းဖြစ်လာတယ်ကရုဏာလည်းဖြစ်လာတယ်နော်သူလည်းစိတ်ချမ်းသာရင်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးလာတယ်နော်သူစိတ်ချမ်းသာအောင်ငါဘယ်လိုများလုပ်ပြီးရမလဲတဲ့ရဲ့တော့ပြောရင်တော့မရအောင်နော်သူ့ဆရာလို့သူလိုဖြစ်နေမှာသူလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အေးအေးစစ်စစ်စဉ်းစားတယ်အင်မတန်တင်မှုတဲ့နီးနဲ့တော်ရတဲ့နီးနဲ့သူ့စိတ်ကိုသူသိလာအောင်သူ့သဘောထားတွေကြီးလာအောင်ငင်းချလာအောင်အများရဲ့ဟုတ်မှန်တဲ့ချစ်ခင်မှုလေးစားမှုကိုလည်းရအောင်လို့လို့ရမလဲသူကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုတစ်ဖက်သားပေါ်မှာမော့မော့မော့မော့တင်စီပြီးပြောလို့ရှိတယ်လေသူ့ဘာလို့လိုချင်လို့မော့မော့မော့မော့တင်စီပြီးပြောတာလဲသူ့အထင်ကြီးတာသူလိုချင်တယ်သူ့ကိုလေးစားတာလိုချင်တယ်သူ့အသိမှပြည့်တာလိုချင်တယ်သူ့နေရာပြည့်တာလိုချင်တယ်ဒါတွေသူလိုချင်နေတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသူရသင့်ရထိတ်တလောက်ကတော့ပေးမှဖြစ်မယ်သူလိုချင်တာများလုံးနေတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ရသင့်ရထိတ်လောက်တော့အသိမှပြည့်ရမယ်လေးစားရမယ်သူအဲ့ဒါကိုငါပေးနိုင်ရလားပေးဖို့ကြိုးစားရတာပဲအဲ့ဒါလိုသာအဲ့ဒါလိုမှတာနော်ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်သဘောထားတွေကိုပြင်သွားမယ်တဖက်သားကလည်းပဲအင်မတန်တိမ်မွေ့နူးညံ့တဲ့နီးနဲ့လေးလေးဆဆာတော့ပြည့်ရဲ့မာယာတုံးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလေးလေးဆဆာပဲသူ့စိတ်တွေသူတိလာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လေးနဲ့တဲ့သူရင်းကျက်တဲ့လူဖြစ်လာအောင်ကိုကဒီနီးနီးနဲ့အထောက်ကိုပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရောကိုကနှစ်ယောက်စလုံးဟာလေးနဲ့တဲ့သူရင်းကျက်တဲ့သူသဘောထားကြီးတဲ့သူဖြစ်လာမယ်အဲ့ဆိုရင်ကိုလောကကြီးဟာပို့ပြီးတော့ငင်းချမ်းလာမယ်နော်အဲ့တော့ကိုတကယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုပဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုပို့ပြီးတော့သူ့စိတ်ကိုသူတို့တိလာအောင်အထောက်ကိုပေးရမယ်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုအမှန်တမ်းသိလိုက်စိတ်ကတဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်။နူးညံ့တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်။မြင့်မြတ်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်။ဒါကြောင့်လူတယောက်ကိုတကယ်ချစ်တယ်။အဲကိုကျေးဇူးရှင်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။ကျေးဇူးရှင်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ပေါ့ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုတကယ်ချစ်တယ်သူ့အကျိုးကိုတကယ်လိုလားတယ်ဆိုရင်သူ့စိတ်ကိုသူသိလာအောင်သူ့ကိုထောက်ကူပေးပါ။ကိုစိတ်ကိုကိုပြန်ကြည့်ပါသူ့ကိုကောင်းတယ်ဆိုတယ်မှားတယ်မှားတယ်ဘာလို့ပါဘာမလို့ပါနဲ့လို့မဝေပါဘူးနော်။ကိုယ်စိတ်တည်းဖြစ်နေတာကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားဖို့နီးလန်းပေးပါသူစိတ်သူသိသွားရင်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအမြဲတမ်းသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီဖုံဖုံကဒီတတိပဌံတရားကို ဟိုဘယ်လိုပြောလို့ချင်းမွေးမှာအမွန့်တဲမှတော့မတိလောက်အောင်အင်မတန်နှစ်ချက်တယ်တတိပဌံတရားနော်ဒီဖုံးမိုးကလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုကိုကနားလည်ထားတာပေါ့လေနော်ငယ်လေးတွေကသူများပြောတာကိုတိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့တူမဟုတ်ဘူးအဒါဘူးလဲဟိုဂုံကြီးရဲ့သဘောကြောက်ရဲ့သဘောနဲ့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကိုလိုလူတွေအများကြီးပါဇို့အတင်းကြခိုင်းမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်တော့မှလုပ်ချင်သေးမရှိဘူးအဲ့တော့သူများတခုခုပြောလို့ရှိရင်ဟုတ်ရလားလို့အများအားပြန်မေးခြင်းဘယ်လိုလုပ်သိတာလဲဘာအထောက်အထားရှိတယ်လဲဆိုတော့လေအများအားပြန်မေးခြင်းအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ပြောတိုင်းမယုံဘူးစမ်းကြည့်ခြင်းလေစောရကအမှန်တက်ခြင်းလေငယ်တော့ဆိုကြောင်းမှလည်းလိုပဲစောရကတက်လို့ဆရာကြီးဆရာမတွေသိသိညစ်တယ်အိမ်မှာဆိုလက်ဒီတိုင်းပါပဲစောရကတက်လို့မိဘတွေသိသိညစ်တယ်တော့အဲ့ဒါလိုစိတ်ထားမျိုးနဲ့နေလာရာကနေဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားအထုလာတဲ့ခါကျမှကိုယ်စိတ်ဒီကိုနားလေလာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းအေးချမ်းမှုရလာတာတို့မဟုတ်ရင်တော့ဟိုငင်းခုန်နေတာနဲ့ပဲဘောရတစ်ခုလုံးကုန်သွားမယ်လို့ထင်တယ်နော်တော်တော်အငင်းတန်တဲ့လူလို့ဆိုရမယ်အဲ့တော့ကိုယ်စုံမနိုင်တာတခြားသူမဟုတ်ဘူးကိုယ်တတိပဲခဏခဏလူတွေကိုကြုံနေကြုံနေပြောနေတဲ့စကားလေးတစ်ခုတော့ရှိနေတယ်ကုတလောပေါ့လေလူတွေကိုတကယ်ဟုတ်မှန်တဲ့နေနဲ့အောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုနေသွားစီချင်တာအဲ့တော့တကယ်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုခေါ်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းပဲညာမီတလောက်စဉ်းစားတယ်နော်စာရေးပေးတယ်မှလည်းရှာပြီးပြီးတော့ဖတ်ပါတယ်အဲ့ထဲကတိတာလေးရိုးရိုးလေးပါဒါလေးတွေကိုခဏခဏပြောချင်ပါတယ်There is no true success without peace of mind. ငယ်လေးတွေကဒီဘုံဘုံကလည်းကိုယ့်ဘဝမှာကိုယ်အမြဲတမ်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်။သူများကိုပြန်ဆင်ခြင်းနဲ့မာနကတော့အဓိကမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်နော်။ဒါလည်းရှိတော့ရှိမှာပေါ့။လူဆိုတာမာနရှိကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့လူတွေကိုယ့်ဘဝမှာအများအကျိုးကိုလည်းပဲအများကြီးထိတိယောက်ဆောင်ရွက်သွားလို့အများရဲ့ချစ်ခင်မှုလေးစားမှုကိုခံရတဲ့သူတွေအဲ့လူတွေကြောင့်အထုပတ္တိကိုငယ်လေးတွေကအများကြီးဖတ်တယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေကအထုပတ္တိကောင်းကောင်းကိုဖတ်ဖို့တိတ်လူတယ်။နော်စိတ်ကူးရင်ဝိထုဇလန်တွေဖတ်နိုင်မယ်စား။နော်ဝိထုဇလန်တွေမှာလည်းကောင်းတာတွေပါတတ်ပါတယ်နော်။တကယ်ဖြစ်ရတကယ်ရှိခဲ့တဲ့လူတွေနော်အဲ့လိုဘဝမှာအောင်မြင်နေတဲ့လူတွေရဲ့အထုပတ္တိကိုဖတ်တယ်နော်။အဲ့လိုဖတ်တော့ဘုံဘုံဗမာပြည်မှာလည်းပဲဟိုအများကြီးတွေကိုထိတိယောက်အများကြီးဆောင်ရွက်သွားတဲ့လူတွေအကြောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်ဥပမာဆိုရင်ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းဆိုလဲသူ့အကြောင်းအထုပ်ပတ်တည်တယ်အများကြီးဖတ်ပါတယ်နော်တခြားဆရာကြီးဆရာကြီးတွေငစဲဆရာကြီးတခင်ကိုမကိုရောမိုင်းတို့အကြောင်းတွေလည်းပဲဖတ်ဖူးပါတယ်နော်တခြားလည်းပဲတိုင်းကျိုးပြည်ကျိုးဆောင်ရွက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်တကမ္ဘာလုံးမှာပဲအိန္ဒိယပြည်မှာရှိတဲ့ပညာရှင်ကြီးတွေအကြောင်းတိုင်းကျိုးပြည်ကျိုးကိုဆောင်သွားတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေအကြောင်းဖတ်တာပဲသိပ္ပံပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီလိုပါပဲနော်သိပ္ပံပညာတွေကိုတည်ထွင်ကြံစပြီးတော့လူများအကျိုးရှိမဲ့အသိဉာဏ်ပညာတွေပစ္စည်းတွေအမျိုးမျိုးပေးခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့ဥပမာဒီလျက်စင်မီဆိုတော့နော်သောမတ်အယ်ဗာအက်ဒီဆင်သူတို့အကြောင်းတွေဖတ်တော့သိတဲ့ဘောကြတယ်သိအားကြတာပဲနော်အဲ့လိုပဲအတွေ့အခေါ်ပညာရှင်ကြီးတွေဖီလိုဆိုဖာတွေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေလည်းသူတို့အကြောင်းတွေလည်းအများကြီးဖတ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အထုတ်ထိတ်ပဲနော်အဲ့တော့ဘုရားအကြောင်းကိုအထုတ်ပတ္တိတွေဖတ်ရတဲ့ခါမှာအင်မတန်ကြည်ညိုလေးစားတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။ဖတ်ရင်လည်းကိုပဲစိတ်ကအင်မတန်ချမ်းသာတယ်နော်။အဲ့တော့ငါလည်းပဲငါတက်နေတဲ့နီးနဲ့ကိုကိုတိုင်းအသိဉာဏ်တွေရလာအောင်ငယ်တော့ကတော့အခုလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကိုကိုလည်းမမှန်းပါဘူးနော်။တနည်းနည်းနဲ့ပေါ့လေ။အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တယောက်ဖြစ်လာပြီးတော့ကိုလည်းပဲအကျိုးရှိအောင်ပြောထိုက်ထိုက်တန်တာအများရဲ့ချစ်ခင်မှုလေးစားမှုယုံကြည်မှုအားကိုးမှုရအောင်လုပ်ချင်တော့တည့်တည့်မေးမယ်ဆိုရင်တော့အများရဲ့ချစ်ခင်မှုယုံကြည်မှုလေးစားမှုအားကိုးမှုကိုရအောင်အဲ့ဒါမျိုးကိုလိုချင်သလားမလိုချင်ဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ဖြေမလဲလိုချင်မှာပဲနော်ဟုတ်လားတချို့ကြတော့ဟိုလိုချင်တဲ့စိတ်ကိုပဲပရိယေနဲ့ဖုံးပြီးတော့ဟိုငါကသူများအထင်ကြီးကြီးမကြီးကြီးငါကြီးမဆိုင်ပါဘူးလို့လို့ပြောရင်ပြောမယ်နော်စိတ်တက်ရင့်ကျက်သွားလို့သူတစ်ပါးရဲ့အထင်ကြီးမှုအထင်သေးမှုကိုဘယ်ယူမဆိုင်တော့တာကောင်းပါလေနော်ဒါပေမဲ့အခုပြောနေတာကဘုံပြောစကားကခုကမတူးဘူးနော်ဒီဘုံဘောလည်းတက်နေလောက်စကားကိုခွဲပြတော့ပြောလို့ရှိတယ်အခုနောက်ပြောတော့နော်ထိုက်ထိုက်တန်တန်နော်ယုံကြည်မှုလေးစားမှုအားကိုးမှုကိုလိုချင်တယ်နော် အထင်ကြီးတာတော့မလို့ခြင်းဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကမတူဘူးနော်အထင်ကြီးတယ်ဆိုတာကဟုတ်တာတည်းပိုးနေတယ်ဟုတ်တာတည်းပိုးတာမကောင်းပါဘူးနော်ဒါဟန်လို့အောင်လို့ပရိယေသုံးရတော့ဘူးနော်အထင်ကြီးမှုရဖို့ဆိုရင်အခုပြောတာကဟန်လို့တာမဟုတ်ပရိယေမဟုတ်အများအကျုပ်ကိုတကယ်ဆောင်ရွက်နိုင်လို့အများရဲ့အသိမှတ်ပြုမှုရတာအဲ့ဒါမျိုးတော့လူချင်းတယ်အများရဲ့အကျုပ်ကိုတကယ်မဆောင်ရွက်ပဲနဲ့အများအကိုကြောက်နေတာအထင်ကြီးနေတာမျိုးတော့လူမရှိဘူးမထိုက်တန်တဲ့ဟိုယုံကြည်မှုအာကုံမှုလေးစားမှုအတိမပြည့်မှုမလို့ခြင်းဘူးနော်အဲ့တော့အထင်သေးမှုဆိုတာကတော့အထင်သေးတယ်ဆိုတော့လည်းပဲဟုတ်တာတည်းယော့နေတယ်နော်သူကောင်းတာကိုအများအတိမမပြည့်ဘူးသူနည်းနည်းပါးပါးချွေးနေတော့ဘုံကြီးချက်ထားတာအဲ့ဒါအထင်သေးတာပဲနော်အဲ့ဒါလည်းမလို့ခြင်းဘူးနော်အဲ့တော့သူတို့ကအထင်ကြီးနေမယ်အထင်သေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့လုံမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့တာဝန်ပဲစိတ်ထရတာကိုချင်းကုန်ခံပြတော့တုံ့ပြန်မနေခြင်းတော့အထင်ကြီးတာကိုလည်းပဲဝန်တာမနေခြင်းဘူးအကယ်၍သူများကကိုယ့်ကိုအထင်ကြီးတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့သူများအထင်ကြီးတာကိုခံရတဲ့ခါမှာကိုယ့်စိတ်ထဲဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့တေချာမြင်လို့ရှိရင်မဟုတ်တာကြီးငါအကြောင်းသူတို့အထင်ကြီးနေလားအဲ့ဒါကငါသဘောကျနေလားအဲ့သဘောကျတဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်လို့မြင်လို့ရှိရင်မလို့ခြင်းတော့မဟုတ်တာကြီးသူတို့ထင်ကျင်းနေเสียမဟုတ်ဘူးကိုတကယ်မရပါဘူးအဲ့လိုပဲသူတပါးကကိုယ့်ကိုအထင်သေးနေတယ်အပြစ်ရှာနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်စိတ်ကိုကိုပြန်ကြည့်တာပဲသူတို့မသိလို့ပါအဲ့တော့ထားလိုက်တာပဲသူတို့ဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုအဲ့လိုပြောချင်တာလဲဘယ်လိုသဘောထားကြအောင်သူတို့ဘာကိုကြောက်နေတာလဲလူတယောက်ကြောင်တစ်ခုခုမကောင်းပြောပြီးဆိုရင်အဲ့လိုကကြောက်လို့ပြောတာနော်ဒါသူများအကြောင်းမကောင်းပြောတာကြောက်လို့ပြောတာတကယ်တော့အဲ့ကြောက်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရတာပဲသူကဘာကိုကြောက်နေတာလဲကိုယ်စိတ်ကိုလည်းကိုပြန်ကြည့်ရတယ်ငါဘာကိုကြောက်တယ်လဲဘာမှမကြောက်တဲ့လူပါလေသူများအကြောင်းမကောင်းပြောလည်းမပြောတော့ဘူးပြောဖို့မလိုဘူးသူအဲ့တော့အဲ့လိုစိတ်မှန်တဲ့နီးနဲ့အောင်မြင်မှုကိုရကျင်တာရကျင်တော့လောကီနီးနဲ့အမျိုးမျိုးအောင်မြင်သွားတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝကိုကြည့်တဲ့ခါမှာတစိတ်တည်းတာဘက်ကသူတို့ကအင်တန်ထူးချွန်အောင်မြင်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်စိတ်ချမ်းသာမှုမရှိကြတဲ့လူတွေတော်တော်များများတွေ့ရတယ်နော်အဲ့လိုအများရဲ့အထင်ကြီးမှုလေးစားမှုတွေလည်းရပြီးတော့စိတ်လဲအေးချမ်းတဲ့လူကနည်းတယ်အောင်တွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်အေးချမ်းမှုရှိမှသာဘဝအောင်မြင်တဲ့ဘဝလို့ပြောလို့ရမယ်နော်အဲ့တော့ there is no true success without peace of mind စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုမရှိဘဲနဲ့စိတ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝကိုတကယ်စိတ်မှန်တဲ့အောင်မြင်တဲ့ဘဝဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီငြိမ်းချမ်းမှုကိုထည့်စမ်းလာမှရမယ် When you are peaceful happy စိတ်ထဲမှာငြိမ်းချမ်းနေတယ်ပျော်ရွှင်နေတယ် joyous စိတ်ထဲမှာကြည်လင်ရွှင်လန်းနေတယ် and doing what you love to do ကိုယ်တကယ်ချစ်တဲ့အလုပ်နော်တန်ဖိုးထားတဲ့အလုပ်ညံ့နိုးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်ဆိုရင် you are successfulအဲ့တော့ကြုံရအလုပ်ကိုလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုချစ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေလေဆိုရင်အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီချက်ကတို့စဉ်းစားသိနေနော်ကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့ကိုမမြတ်နိုးတဲ့ကိုမချစ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပတ်စံရယုံတက်စက်နဲ့လုပ်နေလို့ပတ်စံနေကြေနဲ့ချီပြီးရရအဲ့ဒီလူကအောင်မြင်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးဘီလီယံနာဖြစ်သွားဖြစ်သွားအဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝက successful ဖြစ်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးအောင်မြင်တဲ့ဘဝလို့မဆိုနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့တစ်ချက်ချင်းတစ်ချက်စဉ်းစားသင့်တယ် when you are peaceful တရားငြိမ်းချမ်းနေရဆိုရင် happy ပျော်ရွှင်နေရဆိုရင် joyous ကြည်လင်ရွှင်လန်းနေရဆိုရင် and doing what you love to do တင်မြတ်နိုးတဲ့လို့တင်ချစ်တဲ့လို့ကိုတင်လုပ်နေရတယ်ဆိုရင် you are successful တင်အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူတိုင်းကိုပဲအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်စေချင်ပါတယ်နော်ကိုအတိုင်းဒါလေးနဲ့ကိုပေါ့အဲ့တော့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေနည်းနည်းပြောမယ်လို့ခဏခဏစဉ်းစားတာနော်မပြောပြစ်သေးဘူးဒီနေ့တော့အလုတ်များများလုတ်တဲ့လူတွေတွေ့နေရလို့အဲ့ဒါပြောချင်တယ်နော်ဘုဒ္ဓမကြီးကလည်းအလုတ်များများလုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီကားကြီးတို့ကလည်းအလုတ်တွေအများကြီးလုတ်တဲ့လူတွေနော်အဲ့တော့အလုတ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောထားဘယ်လိုရှိသင့်တယ်လဲဆိုတာ Most of us have to do something to earn money to live အခြေခံကြဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လူမဆာဝနေလိုအပ်တယ်အလကားမရဘူးတခုခုလုံးမှရမယ်နော်အဲ့တော့လူတော်တော်များများဟာဆာဝနေရဲ့အတွက်ငွေရှာရတဲ့အလုပ်တခုခုကိုလုပ်ရတယ်နော် and most jobs are at least potentially stressful in a variety of ways နော်အဲ့တော့အလုပ်တိုင်းအလုပ်တိုင်းကနော်ဘယ်လုပ်ဖြစ်ဖြစ်အနေနဲ့များတော့ပြင်းထန်တယ်နော်အဲ့တော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြင်ပမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာကြတဲ့ပညာရှင်တွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ expert on stress at work tend to agree that the ability to manage job stress is an important step to becoming a healthier person အလုံးမှာတွေ့ကြရတဲ့ပြင်ပမှုကိုခံနိုင်ရှိအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျန်းမာရေးပိုကောင်းမယ်လို့နော်အဲ့လိုအလုတ်ကြောင့်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်ရတဲ့အကြောင်းတွေလေ့လာတဲ့ပညာရှင်တွေကပြောကြတာနော် Work affects our individual and family life အလုတ်ကကိုယ့်ရဲ့တကူရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝမှုကိုလည်းပဲအကျိုးတရားမှုအများကြီးရှိတယ်ကိုယ့်မိသားစုပုံမှန်လည်းပဲအကျိုးတရားမှုအများကြီးရှိနေတယ်နော်ကိုယ့်အလုတ်ကြောင့်ကိုယ့်မှာလည်းပဲကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိသားစုမှာလည်းပဲကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်နော်physical illness emotional exhaustion အလုပ်ပင်ပန်းလို့လို့ခန္ဓာကိုယ်နေမကောင်းဖြစ်သွားတာเนาะ emotional exhaustion ဆိုတာကစိတ်တွေတအားပင်ပန်းသွားတာဘာမှမစဉ်းစားကျင်တော့လောက်အောင်ပင်ပန်းသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်เนาะ ulcers ဆိုတာတော့ပင်ပန်းလို့လို့စိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့စိတ်ပင်ပန်းပြီးတော့အစာရင်ရောဂါတွေဖြစ်တာเนาะအစာရင်မှာအနာဖြစ်တာ high blood pressure เนาะအလုပ်ကြောင့်တူတူရောဂါဖြစ်တာလည်းရှိတယ်เนาะအလုပ်မှာစိတ်ဆင်းရဲရင်ဖြစ်တာပဲdrinking too much တချို့ကအလုတ်သိပင်ပန်းပြီးတော့နည်းနည်းနားတဲ့အချိန်မှာအရက်တွေအများကြီးတောက်သွားတာဒါပေါ့တလေးပြတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီပြတ်တော့လေးလေးနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဂျပန်ပြည်အလုတ်သွားလုပ်တဲ့တပည့်တစ်ယောက်ကပြောတယ်ဂျပန်ပြည်မှာယောက်ျားမိန်းမရောအရက်တောက်တယ်ညနေအလုတ်ကပြန်လာပြီဆိုအကုန်တောက်ကြတာနော်အလုတ်ပင်ပန်းတာကိုသူတို့မမြန်မေ့ခြင်းနဲ့ဖျောက်ခြင်းနဲ့ဖြက်လန်းနည်းနဲ့ပင်ပန်းတာတက်တောင်လုပ်လိုက်တယ်နော်ရေရှည်ကြရင်တော့အဲ့ဒါပူတောင်ဒုက္ခရောက်တော့ရဲ့ကြောင့်ကိုပဲကျမ်းမာကြီးပူပြတ်ထိခိုက်လာမယ်နော်စိတ်ရင်သဘောထားတွေပူပြတ်ကြမ်းတမ်းလာမယ်အကျင့်စာရိုက်တက်ပြင့်နေတယ်ခိုက်ရံဒေါသတွေအများကြီးဖြစ်မယ်ကားမောင်းရင်းနဲ့ရဲ့ကြောင့်ငူးလွန်ပြီးတော့ accident တွေဖြစ်နေတယ်နော် headaches နော် stress ကြောင့် headache ဖြစ်တာရှိတယ်နော်အလုပ်ပင်ပန်းလုံးလို့ခေါင်းကိုက်တယ် depression ပင်ပန်းလုံးလို့ခန္ဓာကိုယ်ရောစိတ်ရောနားကျင်မရတဲ့ခါမှာ depression လည်းဖြစ်တယ်စိတ်ကမရှင်လန်းတော့မပျော်တော့ဘူး in shortyour job can burn you out သူတို့ပြောရမယ်ဆိုရင်အလုပ်ကြောင့်လူဟာမိသီးကျွန်းတယ်လို့ပဲเนาะ burn out ဖြစ်သွားနိုင်တယ်เนาะ it can leave you listless and angry เนาะစိတ်ကနာမငြိမ်ဖြစ်တယ်စိတ်မရှိဘူးစိတ်တူတယ်ဒေါသဖြစ်တယ်เนาะ upset with your spouse and kids အိမ်မှာမိသားစုနဲ့စကားမရမယ်ရန်ဖြစ်မယ်တာသမီးတွေကိုစိတ်ဆိုးမယ်ဒေါသဖြစ်မယ်ရိုက်မယ်အုံမယ်ငေါ့မယ်ဒါတွေတိအောင်ဖြစ်လာတယ်เนาะဒါကတရက်တလေပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ထားပါတော့ကိစ္စမရှိပြဿနာအကြီးကြီးမဖြစ်ပါဘူးအကယ်၍မကြမကြဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့နေမလဲဒီအိမ်မှာတာယာမှုပျော်ရွှင်မှုမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့တော့တာယာမှုပျော်ရွှင်မှုမရှိရင်ဒီကလေးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအစားကြမ်းတမ်းလာမယ်ဆိုးလာမယ်နော်လူစုလူမဲ့လေးတွေဖြစ်လာမယ်အိမ်ဆိုတာအင်မတန်ပျော်စရာကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်မှာအင်မတန်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာဖြစ်မှာပဲကောင်းတယ်နော်အချင်းတွေမှာတော့ကြားရပါလေ home sweet homeတကယ်ဖြစ်နေတဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲတော့မသိဘူးเนาะအလုတ်အင်မတန်များကြတဲ့လူတွေရဲ့အတန်းဝဲနဲ့မှာတော့ home က sweet home မဖြစ်တော့เนาะဟိုတကားကြီးတယောက်လောကကြီးရတယ်ဘယ်လောက်အလုတ်များလဲဆိုရင်မနေ့6နာရီနဲ့ည12နာရီအထိလို့လို့ပါတယ်ဘယ်သူအတွက်မှသူ့မှာအချိန်မရှိတော့ဘူးเนาะအင်ပြန်လာရင်စတော့ပြီးတော့တခါတည်းအိတ်တာပဲမနေ့ကြရင်တော့သူအခုနည်းနည်းတော့တရားထုတ်တယ်လို့ပြောတယ်သူ့အမဲကြီးရတကားကြီးတရင်နိုးထိုင်ရင်တော့တရားထုတ်လားဆိုတော့တပြိတော့မှတရင်နိုးတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးပင်ပန်းလုံးလို့နော်ကောင်းချရတဲ့တခါတည်းအိတ်တာပဲ unable to enjoy your evenings and weekends နော်အဲ့လိုအလုပ်တိတ်ပင်ပန်းတဲ့လူဟာညနေဘက်မှာအလုပ်နားမယ်ဆိုတာတော့မှသူ့စိတ်ကနားလို့မရအောင်တနေ့လုံးအင်မတန်ပူလောင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားခဲ့ရတဲ့စိတ်ကအရှိန်နဲ့သွားနေတာပဲနော်အဲ့ဒီအရှိန်ကိုတတ်ဖို့အတွက်ပဲတချို့လူတွေကအရက်တို့ငွေစီဝါတို့သုံးတယ်နော်စိတ်ငြိမ်သွားအောင်စိတ်အေးချမ်းသွားအောင်စိတ်က relax ဖြစ်သွားအောင်တော်တော်များများလူတွေသိတဲ့လူတွေပေါ့လေမေးကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့မွေးရေးဆေးဝါးတုံးလဲဘာဖြစ်လို့အရက်တုံးလဲဆိုတော့ relax လုပ်ချင်လို့ စိတ်ကောခန္ဓာကိုယ်ကိုရှော့ချလိုက်ခြင်းတယ်သူမဟုတ်ရင်စိတ်လည်းတင်းနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းတင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေပဲအခုတရားအားထုတ်တဲ့နည်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းလေ့ကျင့်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ပင်ပန်းမှုကိုယ်ပင်ပန်းမှုအများကြီးတက်တာလာတာတွေ့ရတယ်အလုပ်လည်းပိုလုပ်နိုင်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကအလုပ်ပိုတွေကိုမလုပ်ပဲလည်းပဲနေနိုင်လာတယ်ဆိုတော့အလုပ်များတဲ့လူကအလုပ်ပိုတွေကိုမလုပ်မိဘူးအင်တန်ရေးကြည့်ပါလေအလုပ်ကိုရွေးချယ်ဖို့တိတ်ရေးကြည့်တယ်နော်But work is also a way of connecting with the larger world. အဲ့တော့အလုပ်လုပ်ရင်ပင်ပန်းတယ်ဆိုတော့အလုပ်မလုပ်ပဲနေရင်ကောင်းသလားမကောင်းဘူးเนาะအခုတချို့လူတွေရှိတယ်အခြေအနေရပါလေเนาะမိဘကလည်းကြွေးထားနေတယ်အဲ့တော့တချို့သားတွေသမီးတွေကအလုပ်မလုပ်ပဲနေတာတွေရှိတယ်အလုပ်မလုပ်ပဲနေတော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတို့နဲ့ကြောင်းနေပြအတူတူတွေဆိုပါတော့เนาะတချို့ကအလုပ်ထဲရောက်သွားပြီဟုတ်လေငါဆင်းနေတော့အလုပ်လုပ်နေပြီဒီတချို့ကအလုပ်မလုပ်ဘူးအိမ်မှာပဲတက်တာလုံနေပြီးစားလာတယ်သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ပြောပုံဆိုပုံနေဝင်ထိုင်ပုံကြည့်တဲ့အခါမှာအလုပ်မလုပ်ပဲနေတဲ့လူဟာမရင်ကျက်တာတွေ့ရတယ်သူမှလောကဓာတ်အခက်အခဲစိတ်ဆင်းရဲကိုပင်ပန်းမှုတိတ်တော့မရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့စကားပြောကြည့်တဲ့အခါတိတ်ကလေးဆန်နေတာတွေ့ရတယ်တပည့်တယောက်ဆိုအသက်40လောက်နေပြီအခုထိအလုပ်မမဲရမလုပ်ဘူးမိဘကတော်တော်လေးချမ်းသာတယ်ကျွေးထားတယ်သူအိမ်အောင်ကြလဲသူသားသမီးတွေပါကျွေးထားတယ်အဲ့တော့သူ့စကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာတိတ်ကလေးဆန်တာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတကယ်ချင်းနေရသူ့ကိုဘာလုပ်လဲလို့မေးမှာကိုသူအင်မတန်ကြောက်တယ်အဲ့ဒီမိကုံးကိုအမေခါမှာအကြောက်ဆုံးပဲအဲ့တော့သူ့ကိုသူငါဘာမှမလုပ်ပါလားဆိုတာကိုခံစားရတဲ့အခါမှာခါခက်နေတယ်အရာမရောက်တဲ့လူအတုံးမဝင်တဲ့လူသူ့အတွက်လဲသူအကျိုးမပြုဘူးသူများအတွက်လဲအကျိုးမပြုဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုနော်အဲ့တော့အလုတ်တည်ပင်လည်းလူရဲ့ရင့်ကျက်မှုကိုအထောက်ကူပေးတယ်အကြွေကို့မှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေအများကြီးချမ်းသာလို့ဟိုအမှုတန်းအနေနဲ့လုပ်ဖို့မလိုဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်လဲတစ်ခုခုတော့လုပ်တယ်နော်ကို့အရေးချင်းတွေထွက်လာအောင်တစ်ခုခုလုပ်တယ်အများအကျိုးရှိမဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုခုလုပ်တယ်အဲ့လိုမလုပ်လို့ရှိရင်လည်းပဲစောစောတုန်းကပြောသလိုပဲပဝန်းကျင်ရဲ့လေးစားမှုယုံကြည်မှုအားကိုးမှုမရအောင်ဘာမှမလုပ်တဲ့လူကိုဘယ်သူမှအာမကိုနော်အခက်ခဲရှိလာသူ့ကိုတော့တိုင်ပဲသူဘာကြံညာပေးမလဲဘာမှမလုပ်တဲ့လူမှာဘာမှအကြံပေးစရာတိတ်မရှိနော်မိသားစုအားစကြာတော့သူ့ကိုခလေးလိုပဲသဘောထားပြီးဆက်ဆံတယ်သူ့ကိုတိတ်နေရာမပေးတော့ဘူးနော်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ခါမှာသူ့စိတ်ထဲမှာမကျဉ်းနှံ့မှုတွေများလာတယ်မိသားစုကိုအကြောင်းမဲ့ရန်ရှာတတ်တယ်အပြစ်ရှာတတ်တယ်အဲ့တော့သူမိသားစုတွေကတယောက်ကအလုတ်ကင်တစ်ခုခုလှုပ်လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ကို तू အဲ့ဒီလူစကားမပြောတော့ဘူး။ရန်လှုပ်လာပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကမှဘာမှမလုပ်တာနော်။အဲ့တော့သူများလှုပ်မှကိုလည်း तू ကြောက်တယ်။ तू ကိုယ်တိုင်ကိုလှုပ်ဘူးနော်။ तू ကိုယ်တိုင်မလှုပ်တော့သူများလှုပ်မှသူများအောင်မြင်သွားမှအဆင်ပြေသွားမှကြီးပွားသွားမှကို तू တိတ်ကြောက်တယ်။လူတယောက်တစ်ခုလှုပ်တော့မယ်ဆို तू ကပိတ်ပြီ။ဘယ်လိုလှုပ်ရင်ဘယ်လိုဒုက္ခအောင်မှာဘယ်လိုလှုပ်ရင်ဘယ်လိုဒုက္ခရောက်မှာ။အဲ့ဒုက္ခရောက်မဲ့ကိစ္စနဲ့အဆင်မပြေမဲ့ကိစ္စတွေထောက်ပြပြတော့မလှုပ်ဖြစ်အောင်မဲ့ तू တားဆီးစမ်းသာကြည့်နော်အလုံးမလုပ်တာဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတာနော်အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းကမလုပ်တဲ့လူကသူများလုပ်တာကိုအားမပေးနိုင်ပါဘူးနော်အဲ့တော့သူ့မှာအလုံးမရှိတော့တခြားလူတွေကအကုန်လုံးအလုံးနေနော်မိုးလင်းရင်ဒါနဲ့တပြိုင်နက်သူ့အလုံးရှိရသူတို့သွားကြကုန်ပြီနော်သူဘာလုပ်လဲအဲ့မှာဘာမှမလုပ်တယောက်တည်းဟိုလိုလိုဒီလိုလိုသတင်းစာလေးကြောက်ခံလိုက်တယ်လီဗီရှင်းကြည့်လိုက်ဒါပဲဒီလိုနဲ့နေရတာနော်အဲ့တော့သူ့မှာအပေါင်းအသင်းဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်ဟာအင်မတန်ချင်းမြောင်းနော်အင်မတန်ချင်းမြောင်းဟောအလုတ်လုတ်မှသာအပေါင်းတင်းလည်းမရလာဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်ကျေးလာတယ်နော်အဲ့ဒီဆက်ဆံရေးမှာပဲအခက်ခဲတွေအမျိုးမျိုးကျုံရတယ်အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကိုပဲညံလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တီးပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကျော်လွှားသွားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအခက်ခဲတွေ့တဲ့ခါမှာလည်းပဲတီးခံနေတဲ့စိတ်တွေပါလေပို့ပြော့ရလာတယ်နော်အလုတ်မလုတ်တဲ့လူဟာလူမှုဆက်ဆံရေးမှာတိတ်တီးမခံနိုင်ဘူးတီးခံတဲ့အလေးချင်းသူ့မှာမရှိဘူးတော့တိခံတဲ့အလေးချင်းမရှိရင်သဘောထားလည်းမကြည့်နိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့သူ့ကိုယ်သူလက်တေချာနားမလဲဘူးသူများကိုလည်းသူသိနားမလဲဘူးအင်မတန်ကလေးဆန်တယ်နော် A way of doing something useful of making some kind of contribution of labor နော်အဲ့တော့အလုတ်ကပြင်ပလောကကြီးနဲ့ဆက်သွယ်မှုရအောင်အထောက်ကူပေးတယ်နော်စောင့်နေတဲ့တစ်ခုတည်းတည်းမဟုတ်ဘူးနော်လောကကြီးနဲ့ဆက်သွယ်မှုရအောင်အထောက်ကူပေးတယ်အတော့ဝင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုခုကိုလုပ်ရတယ်နော်။ဟော
2: of making some kind of contribution of labor and effort to something meaningful. အတိပ္ပယ်ရှိတာအကျိုးများတာကို

ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကအများကိုအကျိုးပြုတယ်လို့သိရတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကိုကအင်တန်ကြီးမားတဲ့ရလတစ်ခုပဲဆုလာကြီးတစ်ခုပဲ The sense of contributing something contribute ဆိုတာအကျိုးပြုရတာနော်တစ်ခုခုအကျိုးပြုနေရပါတယ်နော် of creating တစ်ခုခုကိုဖန်တီးပေးနေရတယ်နော်ဟိုဆေးဝါးဖြစ်ဖြစ်လူတွေတွေ့အသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အသုံးဆောင်တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးမွေချို့နေရာတွေမှာပါးစပ်နဲ့စကားပြောပြီးလို့လုပ်ရတာရှိတယ်နော်ကိုယ်စကားကြောင့်အများမှာအကျိုးရှိနေတယ်ဘယ်လိုအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအလုပ်ကတစ်ခုခုကို create လုပ်ရတာပဲနော် creating of helping others အများကိုအကျိုးပြုရတယ်အကူအညီပေးရတယ် of putting our knowledge and skills to work ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဗဟုသုတအကြမ်းမြင်ကိုယ့်ပညာကိုအကောင့်ထဲဖွာတာနော် can help us to feel a part of something bigger နော်အဲ့လိုလို့ချင်းအပြင်ကိုဟာကြီးမားတဲ့ကိစ္စကြီးတစ်ခုမှာစိတ်တွေကပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုရတယ်နော်အခုတခါကြီးတို့ပဲကိုတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်နော်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာအများကိုအကျိုးပြုလိုက်တယ်နော်ဥပမာဒီကမကြီးတို့ဒီကကြီးတို့စာရေးကြတယ်နော်ကိုစာကိုဖားလို့တို့တို့မှာအပြည့်အမြင်တစ်မျိုးတိုးလာလို့ကိုကိုပြောလာတဲ့ခါမှာစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရလဲအတိုင်းမတိပီတိဖြစ်တယ်နော်အင်မတန်ချိန်နှံ့မှုရတယ်ဒါကတော့အထူးပြောစရာမလိုပါဘူးခုနကပဲဒီကမကြီးတို့ဒီကကြီးတို့ပြောလို့ပဲဒီဖုန်းဖုန်းနဲ့ဒီလိုပဲကိုပြောတဲ့စကားကိုကျမ်းနာမှတ်သားရလို့သူတို့ဘဝမှာအသိဉာဏ်တစ်မျိုးတိုးတက်လာတယ်ရှင်းလာတယ်အစဉ်ပြေသွားတယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့မှနှိုင်းလို့မရတော့အောင်ဘာရတာနဲ့မှမတူတော့အောင်စိတ်ထဲမှာပီတိဖြစ်တယ်ငါဟာအများကိုအကျိုးပြုနေတဲ့သူဒီလောကကြီးကိုငါတနည်းနည်းနဲ့အကျိုးပြုနေတယ်နောက်ဆုံးဘလောက်ထိအောင်ဝန်တာလဲဆိုရင်ပုံပုံလင်းပြောရင်ဒီပုံပုံတွေးကြည့်တယ်အကြေငါသေသွားရင်တော့မှငါပြုတ်ခဲ့တဲ့စကားတွေကကြံခဲ့အောင်ပါလူတွေနားထောင်နေကြအောင်ပါအကျိုးရှိကြအောင်ပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစကားတွေကဘယ်ခေတ်ဘယ်ခါရောက်ရောက်ရိုးသွားမဲ့အစကားတွေမဟုတ်ဘူးဇလံဝတ္ထုလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ဘဝတွေရောက်အောင်ပြောချင်တာအဲ့တော့ to feel a part of something bigger နော် something worth working for အင်တန်လို့ရဂျူနတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်အဲ့တော့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကလို့ရဂျူနတ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အများကိုအကျိုးပြုတဲ့အလုပ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်လုပ်ရလို့ပင်ပန်းပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီပင်ပန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ထိခိုက်တာတို့ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးထိခိုက်တာတို့သိမဖြစ်ဘူးအလုပ်လုပ်လို့ကျန်းမာရေးထိခိုက်တယ်စိတ်ထိခိုက်တယ်ဆိုတာကအလုပ်ကိုမမြတ်နိုးလို့ဖြစ်နေတယ်အလုပ်ကြောင့်ကျင့်တတ်မှုမရဘူးအလုပ်ကနေပတ်စံပဲရတယ်တခြားဘာမှကျင့်တတ်မှုမရဘူးဆိုရင်အဲ့လူကအလုပ်ကြောင့်စိတ်ထိခိုက်မှုကိုယ်ထိခိုက်မှုဖြစ်တယ် If we could see our own work in this way တော့ငါအလုတ်ကအများကိုအကျိုးပြုနေတယ်ဆိုတာကိုမြင်ရလို့သိရလို့ရှိရင် it might make it more tolerable အဲ့ဒီအလုတ်ကြောင့်ပင်ပန်းတာကိုခံနိုင်ဖို့ရှိတယ်နော်ဒီတကကြီးဆိုလဲကြောင်းเสียရဆိုတော့ကိုတင်ပေးလိုက်လို့တပည့်တွေနားလေသွားတယ်သဘောပေါက်သွားတယ်ဆိုရင်အင်တန်ဝန်တာတာပဲနော်ပင်ပန်းပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးခံနိုင်ရှိတယ်နော် even under difficult circumstances တခါလေခက်ခဲခက်ခဲပင်ပင်ပမလို့ရတဲ့ခံမျိုးတွေရှိတယ်နော်အဲ့လိုခံမြုံမှာတောင်းမှပင်မနာကိစ္စမရှိဘူး People who can't work at all because of illness or injury often feel they would give anything to be working တချို့နေမကောင်းလို့တိတ်ခိုက်တယ်ရလို့အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးခဏဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အလုပ်ကနေနားနေရတယ်အလုပ်ကထွက်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်ကြိုင်သလိုမခံနိုင်ဘူးဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့ထိုင်စားနေရတဲ့ဘဝကြီးကိုတိမခံနိုင်အလုတ်ပြန်လို့ရဖို့ရေဘလို့နီးနေပဲလို့ရလို့ရဘာပဲပေးရပေးရဖြစ်တဲ့နီးနေပြန်လို့ချင်နော်အဲ့တော့ကြားဘူးလားမသိဘူးတခါကြီးတယောက်အကြောင်းဒီပုံပုံနဲ့ခဏခဏပြောနေတာစတီဗင်ဟော့ကင်းဆိုတာစတီဗင်ဟော့ကင်းကအာယုံကြောနဲ့မတ်ဆယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယောဂဖြစ်တာသူအသက်20ကျော်ကလေးကသူ PhD မရခင်ကလေးကဖြစ်တာနော်အခုသူနည်းနည်း50ကျော်သွားပြီ55လောက်ရှိနေသူယောဂကြောင့်သူ muscle ဆီကအကုန်လုံးမာသွားတယ်ရှုံသွားတယ်လှုပ်လို့မရဘူးအခု Stephen Hawking ခန္ဓာကိုယ်မှာလှုပ်လို့ရတာဆိုရင်သူမျက်လုံးနဲ့နည်းနည်းပေါ်ပါခန္ဓာကိုယ်ကနည်းနည်းပဲလှုပ်လို့ရတယ်နော်လက်ကလေးနှစ်ချောင်းပဲလှုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီလက်ကလေးနှစ်ချောင်းနဲ့နော်ကွန်ပျူတာခလုတ်ကိုသူကင်ထားပြီးတော့ကွန်ပျူတာထဲမှာစလုံးစီပြီးတော့အတန်ထွက်အောင်သူမိတ်ဆွေတယောက်ကတီထွင်ပေးထားတယ်အဲ့သူပြောနေတာရှိရင်အဲ့ဒီခလုတ်ကလေးနဲ့နှိမ့်နှိမ့်နှိမ့်ပြီးတော့စလုံးနေစီသွားတယ်နော်ဒီလိုလက်ကလေးပဲလှုပ်လို့ရတာနော်စလုံးနေပဲစီသွားပြီးတော့
ဝကြဆုံးသွားရင်ခလုတ်နှိမ့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝကြစကားအတန်ထွက်လာတယ်သူ့အတန်ဒီဘုံဘုံခဏခဏနားထောင်ပါလေသူ့အင်တန်လေးစားတယ်အဲ့လိုစကားမပြောနိုင်တာသူနှစ်ပေါင်များစွာကြာပြီအရင်တုန်းကတော့စကားမပြေဘူးပြောလို့ရတယ်နောက်တော့သူဒီအဆုတ်ယောဂါတစ်ခုဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာဖောက်လိုက်ရတယ်လုံးဝစကားပြောလို့မရတော့သူ့အစတော့သူများခုန်ပေးမှရတယ်အစစအရာသူများပြည့်စုံမှရတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိသူဟာအင်္ဂလန်တက္ကသိုလ်တခုမှာ professor အလုပ်လုပ်တော့ဒီလက်ကလေးနှစ်ချောင်းလောက်လုပ်လို့ရရကနေစာပေကျန်းကနေရေးတယ်သူရေးတဲ့စာအုပ်ကျန်းကပုံပုံမှရှိတယ်စကားကြည့်တက်တက်လက်လက်ရေးနေတဲ့လူတော်မှတော်တော်ပင်ပန်းနေတော့စာရေးရတာသူကဒီလက်ကလေးနှစ်ချောင်းပဲလုပ်လို့ရတယ်ဒါလေးနဲ့နှိမ့်နှိမ့်နှိမ့်နှိမ့်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာနဲ့သူစာရေးရတယ်။အစည်းအဝေးဘောတွေသူတက်တယ်။ဆွေးနွေးဘောတွေသူတက်တယ်။သူ့အမေကွန်တစ်ခုမေးလိုက်ပြီးဆိုသူမေးကွန်စဉ်းစားပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းစာစီနေရတယ်။ပြိဿကလည်းငြိမ့်ပြီးတော့နားထောင်။ဒီပညာရှင်ဘာပြန်ပြောမလဲ။သူ yes လို့တခွန်းပြောတာအစအင်တန်လေးစားတယ်။ no လို့တခွန်းပြောတာအစအင်တန်လေးစားတယ်။ဖြေလိုက်ရင်လည်းပဲသူ့အဖြေဟာအင်တန်ရှင်းပြီးတော့တိုးတယ်။သူလိုနဲ့ရှင်းရှင်းပြန်ဖြေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့စကားကိုလူတွေကပို့တံပို့ထားလာတယ်။စကားအပေါ်တခုံးမှသူ့မှာမပြောနိုင်ဘူး။အဲ့လိုအလုပ်ကြိုးစားတဲ့လူတော့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်သိလေးစားတာပဲ။လူတွေကအဲ့ဒါကိုသိစေချင်တယ်။နောက်လူတယောက်စတီဗန်ဇွိတ်လို့ခေါ်တဲ့လူ။နောက်လုံးနာမည်ကရှေ့နာမည်ကစတီဗန်ဖြစ်နေတယ်။စတီဗန်ဇွိတ်ကလည်းအဲ့လိုပဲ။အုံနောက်အောင်ရင်ကျော်ယောဂါတစ်ခုဖြစ်တယ်။အုံနောက်တော့ကောင်းပါတယ်။အသိဉာဏ်ကောင်းပါတယ်နော်။တကူလုံးလှုပ်လို့မရဘူး။ခြေလေးလှုပ်လို့မရလက်လေးလှုပ်လို့မရဘူး။ခုနစတီဗန်ဟော့ကင်းကမှလက်ကလေးလှုပ်လို့ရသေးတယ်။စတီဗန်ဇွိတ်ကလှုပ်လို့မရဘူး။နော်။သူလှုပ်လို့ရတာမျက်လုံးတစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီမျက်လုံးတစ်ခုတည်းလှုပ်လို့ရတဲ့လူကစံကန်နေရေးခဲ့တယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရေးတယ်လဲ။သူရှိတဲ့တဲ့မှာဘောကြီးအကြီးနော်ဘောအကြီးတစ်ခုလှုပ်တာအဲ့ဒီမှာစလုံးနေရေးထားတယ်။အဲ့ဒီစလုံးကိုသူကမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးစလုံးပေါင်းပေါင်းတာ။သူမျက်လုံးပဲစလုံးကိုကြည့်တယ်ဆိုတာကြည့်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကလိုက်ရေးပေးတယ်။အများဆုံးရေးရတာသူ့မိမပဲသူစနီးပဲတကူလုံးလှုပ်လို့မရတဲ့လူစကားလည်းပြောလို့မရတဲ့လူနော်မျက်လုံးပဲလှုပ်လို့ရတဲ့လူကမျက်လုံးနဲ့စာရေးတယ်ဘဝကိုလုံးဝရှုံးမပေးဘူးနော်သူသိထားတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုသူပေးထားခဲ့ခြင်းမပေးရမနေနိုင်ဘူးအဲ့လိုနော်ဒီလူတွေကအလုပ်မလုပ်ရရင်မနေနိုင်ဘူးဘလောက်ပဲကြာမှရေးထိခိုက်ထိခိုက်ဘယ်လိုကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေလုံနေသေးတဲ့လူတွေပဲမလျှော့ဘူး Do not have to stay in bed or go stir crazy around the house ဘာမှအလုပ်မရှိဘူးနဲ့အိမ်ရာနဲ့မှအိမ်နေရတာကိုသူတို့လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးတီးမခံနိုင်ဘူးရတဲ့နေနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်တဲ့နော် We often forget or take for granted that work and learn meaning and coherence to our lives so အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးလေးနဲ့စဉ်းစားတဲ့လူတွေကတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးเนาะလေးလေးနဲ့စဉ်းစားရင်ဘယ်လိုမြင်မလဲဆိုတော့အလုပ်ကဘဝကိုအတိတ်ပဲရှိစေတယ်အလုပ်ကဘဝမှာဆက်ဆက်မှုစုစည်းမှုဖွဲ့စည်းမှုကိုဖြစ်စေတယ်ဘာမှအလုပ်မလုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘဝကသင်နေတာနဲ့တူတူပဲ The meaning and coherence it provides is in proportion to how much we care about and believe in itကိုယ့်အလုပ်ကဘလောက်အတိတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာဘယ်မှာမတူလဲဆိုတော့ကိုကအဲ့ဒီလုပ်ပုံမှာဘလောက်တန်ဖိုးထားတယ်လဲဘလောက်ယုံကြည်မှုရှိတယ်လဲအဲ့ဒါမှမတူဘူးနော်အဲ့တော့တန်ဖိုးထားမှုအလုပ်ကိုကိုကတန်ဖိုးထားလေလေအဲ့ဒီအလုပ်ကကိုယ့်အတွက်အတိတ်ပဲပိုရှိလေလေကိုယ့်ဘဝကိုပိုပြီးတော့စူးစမ်းမှုပေးလေလေပဲနော်အဲ့တော့အလုပ်ပုံမှာကိုကယုံကြည်မှုရှိလေလေအတိတ်ပဲပိုရှိလေလေပဲအဲ့တော့အလုတ်ကိုယုံကြည်ဖို့တန်ဖိုးထားဖို့အတန်ရေးကြည့်တယ်စဉ်းနဲ့စဉ်းစားဖို့လိုတာပေါ့ငါလုပ်တဲ့လုတ်ကအများအကျိုးရှိတယ်လားမရှိဘူးလားအများထိခိုက်တဲ့ထိခိုက်မဲ့အလုတ်တစ်ခုကိုလုပ်နေရင်တော့အဲ့ဒီအလုတ်ကိုအတိတ်ပဲရှိလို့ခံစားဖို့အတိတ်တော့မလိုတော့ဘူးနော်အဲ့တော့အများမထိခိုက်တဲ့အများအကျိုးရှိတဲ့အလုတ်တစ်ခုကိုလုပ်နေရလို့ရှိရင်လုတ်ပေါ်မှာယုံကြည်မှုပြင်းထန်လေလေအတိတ်ပဲပိုရှိလေလေပဲ As we know Some jobs are particularly demeaning and exploitative. နော်အဲ့တော့တချို့အလုပ်တွေဟာ demeaning ဆိုတာလူရဲ့ဂုဏ်ကိုကျဆင်းစေတယ်နော် exploitative ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုကိုယ်ကိုကျိုးအတွက်အသုံးချလိုက်တာသူတို့မှထိခိုက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့မှထိခိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီအလုပ်က demeaning ဖြစ်သွားပြီ
ေးသိမ့်တဲ့နိုင်ကြတဲ့အလုပ်ဖြစ်သွားပြီ Some working conditions are highly toxic to either physical or psychological health or both တချို့အလုပ်တွေဟာကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတယ်เนาะအထူးသဖြင့် chemical နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ရုံတွေเนาะအခိုးငွေတွေအများကြီးထွက်တယ်အဆိတ်တွေအများကြီးထွက်တယ်အဲ့ဒီအဆိတ်တွေဟာရှူမိလို့ရှိရင်အဆုတ်တို့ဘာလို့ပျက်စီးသွားနိုင်လဲ Work can be dangerous to your health အဲ့တော့အလုတ်ကကျန်းမာရေးကိုလည်းထိခိုက်စေနိုင်တယ်မလုတ်တက်လို့ရှိရင်နော်မရွေးချယ်တက်လို့ရှိရင်ထိခိုက်စေနိုင်တယ်အဲ့တော့ chemical အလုတ်ယုံတွေမကပါဘူးနော်တချို့အဲ့လိုအခိုးငွေတွေဘာတွေထွက်တဲ့အလုတ်ယုံမဟုတ်ပေမဲ့အလုတ်မှာဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေလို့ရှိရင်သူကစိတ်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေ

0: But even if you have a job with a lot of autonomy and a good salary, and you are doing things that you care about, even love to do, you are never completely in control. So, if you have a job and a lot of autonomy and a good salary, and you are doing things that you care about, even love to do, you are never completely in control. So, if you have a job and a lot of autonomy and a good salary, and you are doing things that you care about,ဒီအလုံးမှာရာဂနှုန်းပြည့်ကိုက control လုပ်လို့မရဘူးအခြေအနေတွေအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အလုံးမှာ control နည်းနည်းရှိတဲ့လူဟာအလုပ်လုပ်ရတာမှာပို့ပြီးတော့ပြောတယ်ကိုကဘာမှစဉ်းစားခွင့်ဆုံးပြခွင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘဲနဲ့စိတ်ယုတ်တယုတ်လို့သူများခိုင်းသမျှပဲလုပ်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုံးမှာမပြောနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ကိုတက်နေတဲ့လောက်အထွေပြင်ကိုအောက်ကတပည့်တွေကိုပေါ့နော်လုပ်ရလူတွေကိုသူတို့စဉ်းစားခွင့်နည်းနည်းပေးရမယ်ဆုံးဖြတ်ခွင့်နည်းနည်းပေးရမယ်အဲ့ဒါဆိုသူတို့ပူပြီးတော့ control ရှိလာလို့ပူပြီးတော့ပြောတယ်ခိုင်းသမျှလုပ်ရတယ်ဆိုရင်မပြောတော့ဘူး A person can experience job stress, insecurity, frustration and failure at any level အလုံးမှာအစဉ်ရှိမယ်နော်အများနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်ရတာကိုတယောက်တည်းလုပ်ရတဲ့အလုပ်ကအမှန်ရှားပါတယ်အများနဲ့ပူပေါင်းပြီးလုပ်ရတဲ့အခါမှာအထက်လူအောက်လူအများကြီးရှိတဲ့ခါမှာဘယ်လိုပဲရှိရှိအဲ့ဒီအလုပ်တိုင်းအလုပ်တိုင်းဟာ stress ကိုဖြစ်စေတယ်နော်ပင်ပန်းတယ်နော်ကိုပင်ပန်းတယ်စိတ်ပင်ပန်းတယ် insecurity စိတ်မအေးရတယ်ရှိတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုထိရောက်တူထောင်ထားတယ်အခြေအနေကဒီလုပ်ငန်းပြတ်သွားနေတယ်နော်ယာတုတစ်ခုရထားတယ်အခြေအနေကဒီရတဲ့ယာတုဟာဆုံးရှုံးသွားနေတယ်နော်အဲ့တော့ insecurity ဟာအနည်းနဲ့များတော့ရှိတယ်နော်ဒါကြောင့် frustration လည်းရှိနေတာစိတ်တမှာစိတ်မအေးရတဲ့သဘောတော့ကဆိုတာအနည်းနဲ့များရှိတယ်နော် Bringing the meditation practice to bear on your work life can make for major improvements in the quality of your life at work no matter what your job တဲ့အလုတ်ကဘယ်လိုအလုတ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအလုတ်ပေါ်မှာပဲကိုကတရားအမြင်သတိပဋ္ဌာန်အမြင်နဲ့ရှုမှတ်ပြတော့ပွားများပြတော့လှုပ်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးပဲလုပ်နေရလုပ်နေရအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြတော့ပင်မမှုကနည်းသွားမယ်လူရင်းပြောချင်တာဒီအချက်ကိုပြောချင်တာပါနော်ဆိုတော့အလုပ်ဟာလူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ကိစ္စကြီးဖြစ်တယ်နော်ဘယ်အသက်ဘယ်ရွယ်လောက်ကစပြတော့အလုပ်လုပ်မိကြလဲလောက်ရလဲဆိုတော့အကြမ်းမြင်ပြောရင်တော့အသက်အစိတ်လောက်ကစပြီးလောက်ရပြီတချို့ဒီထောက်ဒီလောက်တော့အသက်မကြီးသေးဘူးနော်ငယ်ရွယ်နဲ့လွတ်လွတ်ရလူရှိတယ်တော့တနေ့တာမှာဘယ်အချိန်ကနေဘယ်အချိန်ထိအလုပ်လုပ်ရလဲဆိုတော့အလုပ်သွားဖို့ပြင်ရတာဆက်တွက်လိုက်ရင်နော်ငါအလုပ်သွားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အလုပ်သွားဖို့ပြင်ရတဲ့အချိန်ကနေဆက်ပြီးတော့သွားရတဲ့လမ်းခီးမှာကုန်ရတဲ့အချိန်တွေရောနော်အလုပ်မှာတနေ့ကုန်လုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြန်လာရတဲ့အချိန်ထိတွက်လိုက်ရင်တနေ့မှာဘယ်နှစ်နာရီလောက်ရှိမလဲများသောအားဖြင့်12နာရီရှိပါတယ်နော်တနေ့မှာ12နာရီလောက်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီ12နာရီရာအိတ်တဲ့အချိန်ဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုနိုးနေတဲ့အချိန်ကာလရဲ့3ပုံ2ပုံရှိနေတယ်နော်ဘလောက်များလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့တိကျစဉ်းစားကြည့်ရင်အလုတ်အတွက်ဘဝကိုပေးလိုက်ရသလိုဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ဒီအလုတ်ကနေကိုကပတ်စံအလုတ်လို့ဘာမှပြန်မရဘူးဆိုရင်တော့တော်တော်နဲ့နာတာနော်အဲ့တော့အလုတ်တည်ပင်လည်းစိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်ရင်ကျက်မှုရှိဖို့အထောက်ကူပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်အင်မတန်ပင်ပန်းခံရုံတတ်တယ်နော်အဲ့တော့စာဝတ်နေရေးအတွက်လည်းအထောက်ကူပေးမှနော်အခုတော့တချို့လူတွေတနာဖို့မတန်ကောင်းပါလေအလုတ်အင်မတန်ပင်ပန်းမိမယ်အဲ့ဒီအလုတ်ကရလာတဲ့ဝင်ငွေရစာဝတ်နေရေးအတွက်အထောက်ပံ့လုံလောက်အောင်မပေးနိုင်နော်အဲ့တော့စာဝတ်နေရေးအတွက်လည်းပဲလုံလောက်အောင်အထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှပြီးတော့စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်တိုးတက်မှုရင်ကျက်မှုအတွက်လည်းပဲအထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှအလုတ်လုံရင်လုံရင်လည်းပဲပညာတွေတိုးလာပြောတာဆိုတာဆက်ဆံတာအစသဘောထားတွေပို့ပြီးတော့မှန်လာမယ်ရင့်ကျက်လာမယ်အဲ့လိုမှတာဒီလူဟာသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးပေးလိုက်ရတာပေးရကျုံနဲ့သွားမယ်နော်အဲ့တော့ you do not always have to get out of a stressful job for your work life to start to change in positive ways နော်အဲ့တော့အလုတ်မှာအစဉ်ပြေလာဖို့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာဖို့ရဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီအလုတ်ပေါ်မှာကိုယ်ကသဘောထားမှန်ဖို့အလုတ်လုံးနေတုန်းမှလည်းပဲဒတိလေးနဲ့တိပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့စိတ်အေးချမ်းအောင်ထားပြီးတော့လှုပ်သွားဖို့လိုတာနော်အလုတ်လို့ရတာပင်မပါလေမလှုပ်တော့ဘူးဆိုလို့မဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့အလုတ်ကိုစွန့်လွတ်လိုက်ဖို့မလိုပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီဖုံးဖုံးကတော့အများအားဖြင့်ပြောလို့ရှိတယ်နော်
1: ဘဝထဲမှာတရားရှာဘူးနော်ဘဝထဲမှာတရားရှိတယ်ဘဝတစ်ခုလုံးဟာတရားဘာဝနာဖြစ်သွားစေခြင်းလေဆိုတာနော်အများအားပြောလို့ရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီအလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့ကိုပဲရနိုင်တယ်လို့တတိနဲ့မှတ်ပါဒီအလုတ်ပုံမှာငါဘယ်လိုသဘောထားလဲဆိုတာစမှတ်ရမယ်ဒီအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ရကြုံရဆက်ဆံရတဲ့လူတွေပုံမှာငါဘယ်လိုသဘောထားနေလဲသူတို့နဲ့ငါနဲ့ဆက်ဆံရရအဆင်ပြေလားတခါလေအလုတ်ကတော့တိတ်စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့အနားမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ဆက်ဆံရပြေလေလို့ရှိရင်ပျော်တယ်မလုပ်လို့မဖြစ်လို့လုပ်နေရတာပဲเนาะအလုတ်ကအမျိုးမျိုးရှိတာကိုကိုစိတ်တန်းကြအလုတ်ကိုရွေးဖို့ဆိုတာတော်တော်မလွယ်ပါဘူးအချိန်နေရရတဲ့အလုတ်ကိုလုပ်နေရတာအမှန်များပါတယ်เนาะလူများစုကအဲ့လိုပဲလုပ်ရတာပါတိုးတော်လည်းပဲလုပ်ရချင်းတူတူအလုတ်ကိုကောင်းအောင်ကိုယ့်ဘက်ကလုံတဲ့တလောက်လုံနေတလောက်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းပြီးလုပ်လိုက်မယ်အလုတ်မှာတွေ့ရတဲ့လူတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာလည်းပဲသဘောထားမှန်မှန်နဲ့တိပြီးတော့ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်တိပြီးတော့เนาะတတိလေးနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံသွားမယ်ဆိုရင်တမျိုးတော့ငြင်းချမ်းမှုရတယ်Sometimes simply deciding as an experiment to make your work part of your meditation practice, part of your work on yourself, can shift the balance from a sense of being done in by the job to a sense of knowing what you are doing and choosing to do it. The khatli ma, di alok ko be, kwa santamu tkhu ni ne, di alok te ma nga daribatan the bro, daribatan pwai ne,လုံးသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုများအကျိုးထူးလာမလဲလို့ဒီလိုတွေးပြီးတော့စမ်းကြည့်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုစမ်းကြည့်လို့ရှိရင်အလုတ်ကကိုယ့်ကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့အလုတ်ကကိုယ့်ကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘောမျိုးမခံစားရတော့ပဲနဲ့အလုတ်ပုံမှာတမျိုးစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဟောကျင့်တတ်မှုတမျိုးလည်းရနိုင်တယ်နော်ကိုယ်ကဒီအလုတ်ကိုလုံးလုံးချင်းလုပ်တဲ့သဘောဖြစ်တော့ choosing to do it ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲနော်မလုပ်ချင်မနဲ့လုပ်ရတဲ့သဘောမဟုတ်ပဲနဲ့လုပ်ချင်လို့This change in perspective can lead directly to a change in what your job means to you. ကိုကသဘောထားပြောင်းသွားရင်အလုပ်ရဲ့အတိတ်တွေကပြောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒါအမှန်တန်ရေးကြည့်တဲ့ချက်ပဲ။တော်တော်များများကိစ္စတွေမှာကိုယ့်သဘောထားကိုပြောင်းလဲဖို့ပဲလိုတယ်။ပြင်လဲဖို့ပဲလိုတယ်။ခုနစောစောတုန်းကပြောသလိုပဲနော်။ကိုယ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့လူတယောက်ကိုစိတ်ဆိုးနေတာမုန်းနေတာဒါပေမဲ့ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုတ်ပြုံလို့ရသွားတဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုဟာနည်းသွားတယ်သူ့ကိုလည်းပဲအရင်လောက်စိတ်မဆိုးတော့မုန်းတော့အဲ့ဒီလိုပဲနော်အလုပ်ပုံမှာကိုထားနေတဲ့သဘောထားကိုကောင်းအောင်ပြုတ်ပြင်းနေလို့ရှိရင်နော်ဒီအလုပ်မှာတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလည်းပဲဒီအခက်အခဲတွေဒီပြင်ရင်ငါတတိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တိပြီးတော့နေသွားမယ်ဆိုရင်ငါရဲ့စိတ်ဓာတ်ရင်းကျက်မှုတွေအထောက်ပံ့ဖြစ်မယ်လို့သဘောထားလိုက်လို့ရှိရင်အလုံးမှာတွေ့နေရတဲ့ဆက်ဆံနေရတဲ့လူတွေကိုလည်းပဲသူတို့ဘုံမှာလည်းပဲအတနိုင်ဆုံးသူတို့စိတ်ချမ်းသာမှုကျေနပ်မှုလည်းရအောင်ကို့အတွက်လည်းပဲစိတ်ချမ်းသာမှုစိတ်ကျေနပ်မှုရအောင်ပြည်ပြည်လည်းလည်းဆွေးဆွေးနေနေပြောဆိုဆက်ဆံသွားမယ်ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားစရာဒီမျိုးကောင်းလာတယ
2: ် Work can become a vehicle that you are purposefully using to learn and to growLearn ဆိုတာပညာရှာတာเนาะပညာရတာ grow ဆိုတာတော့အသိဉာဏ်ကြီးလာတာအဲ့တော့ဒီအလုပ်တွေပြင်ရင်เนาะကိုယ့်အတွက်အသိပညာရဖို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်ရင်းကျက်မှုကြီးပွားမှုဖြစ်ဖို့ရာ vehicle ဆိုတာယင်တစ်ခုအထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်เนาะ obstacle then become challenges အဲ့လိုကမှစက်ဆံရေးအခက်အခဲပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားအခက်အခဲပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိလာတဲ့ကမှဒီအခက်အခဲကိုငါရအောင်ကြော်လွှားမယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးမွေးလို့ရှိရင်ရင်ဆိုင်ဖို့ရမလို့တော့ဒီအခက်အခဲကိုငါအကောင်းဆုံးနည်းနဲ့နော်ကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးရှိတဲ့သူတို့အတွက်လည်းအကျိုးရှိတဲ့အကောင်းဆုံးနည်းနဲ့ပြည်လဲအောင်နီးလန်းရှာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနီးလန်းကိုရှာရတာကိုကပညာတွေရလာတာနော်အသိဉာဏ်ရင်းချက်လာတယ်စိတ်တက်တွေရင်းချက်လာတယ်ပြောရေးဆိုရေးမှာခက်ခဲရှိရင်တော့မှဒီကိစ္စကိုငါဘယ်လိုစဉ်းစားပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရင်အဆင်ပြေသွားမလဲစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါကိုအထက်ထက်ခါခါပြောကြည့်မယ်စာပေကျန်ကနေမှရှာခြင်းလဲရှာမယ်မိတ်ဆွေကောင်းနဲ့တွားပြောပြတော့လည်းပဲအကြံဉာဏ်ကောင်းယူခြင်းယူမယ်ငါအလုပ်မှာခက်ခဲတခုရှိနေတယ်ပြောစရာဆိုစရာကိစ္စတခုကတော်တော်ပြောရခက်နေတယ်ဒါအောင်ငါဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါလိုပဲအခုတပည့်လေးတွေအများကြီးရှိတယ်အလုပ်လုပ်နေကြတယ်ခက်ခဲရှိတဲ့ခါမှာသူတို့အများကြီးစဉ်းစားတယ်တခါတလေလဲသူတို့လာပြောတယ်ပြောတဲ့ခါမှာဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုသဘောထားသင့်တယ်ဘယ်လိုပြောသင့်တယ်ဆိုတော့သူတို့ဆွေးနွေးပေးတာเนา
0: သူတို့အလုပ်သူတို့အခြေအနေကိုဒီပုံပေါ်တော့ရရင်တော့မြေမသိပါဘူးဒါပေမဲ့စဉ်းစားစရာလေးရအောင်ဆိုတော့ဟိုစိတ်ကူးနဲ့မှန်းဆတဲ့အခက်အခဲအခြေအနေတခုကိုပြောပြီးတော့ဒီခက်ခဲမှာဘယ်လိုပြေလည်အောင်လုပ်ရင်ရတယ်ဆိုတော့ဆွေးနွေးရတော့အဲ့လိုဆွေးနွေးဆွေးနွေးနေစဉ်းစားစားပြောတတ်တဲ့အလေးချိန်ရလာတယ်အေးအေးစစ်စစ်တီတီငင်ငင်ပြောတတ်တဲ့အလေးချိန်ရလာတယ်သူတစ်ပါးကကိုယ့်ကိုမခံချင်အောင်စိတ်ဆိုးအောင်ပြောလိုက်ပြီမဲ့ချက်ချင်းသွားတာမဖြစ်ဘူးစိတ်ကိုအေးအေးလေးထားပြီးတော့ပြပြလေးလည်းပဲပြန်ပြောနေတာပဲတခါလေကိုယ်ကမပရိရဲ့အမျိုးမျိုးတုံးသွားတာကိုယ့်ဘုံမှာအခွင့်အရေးယူသွားတာကိုရတဲ့နဲ့ခွင့်ကိုမပေးဘဲနဲ့အလွဲတုံးစားလုပ်လိုက်တာမျိုးတွေလည်းကျုံရတဲ့ခါရှိတာ哦အဲ့လိုကျုံရတဲ့ခါမှာလည်းအဲ့ဒီတပည့်လေးတွေကလာပြောတယ်ပြောတဲ့ခါမှာသဘောထားတွေခံစားချက်တွေစိတ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုတေချာကြီးကြီးကြီးကြီးပြီးတော့ပြန်ဆွေးနေတဲ့ခါမှာသူတို့အင်မတန်လူကြီးဆန္ဒတွေတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါလိုအခက်အခဲတစ်ခုဂျုံတိုင်းဂျုံတိုင်းကိုစိတ်ကိုအေးအောင်ထားနိုင်တဲ့ထားပြီးတော့အကောင်းဆုံးနည်းကိုရှာနေရတာကအဲ့ဒါကျင့်တတ်စရာပဲနော်အခက်အခဲကိုပြည်လည်ဖို့ရအကောင်းဆုံးနည်းကိုရှာနေရတာကအင်မတန်ပျော်စရာကောင်းပြီးတော့အင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာတယ်နော်ဟိုအခက်အခဲကျင့်ရလို့နည်းနည်းပါးစိတ်ပင်ပန်းတာတော့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီနီးလန်းကိုပြည်လည်အောင်ရှာနေရတာကတော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အဲ့လိုလှုပ်လို့အခက်အခဲတစ်ခုကိုကြော်သွားတိုင်းကြော်သွားတိုင်းအဲ့တပည့်လေးတွေကိုအကဲခတ်ကြည့်ရတာမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့ယုံကြည်မှုပိုရှိလာတယ်။ကြာတော့သူတို့ပဝန်ချင်းရလူတွေကလည်းသိလာတယ်။ဟောအသက်ငယ်ပြီးမှသူတို့လူကြီးဆန်တကူတဲ့။ဟောတော်တော်ပြောတတ်ဆိုတတ်တကူတဲ့။ဟောဟိုကိုထဲအသက်20 30လောက်ကြီးတဲ့လူတွေကစကြာတော့ရေးမိလာတယ်။ဒီလူဟာအသက်ငယ်ပြီးမှတော်တော်စင်းစင်းဆဆသူလောက်တတ်တယ်။တော်တော်စင်းစင်းဆဆသူပြောတတ်တယ်။စိတ်လိုက်မှမှသူမပြောဘူး။တဖက်သားသူမလို့ဘူးသူတော်ဘောကအပြစ်ပုံမချဘူးတာဝန်ကိုမရှောင်ဘူးသူရတဲ့နီးနဲ့ပြေးလေအောင်သူစဉ်းစားပြီးဖြည့်ရှင်းသွားတာပဲဆိုတော့သိလာတယ်နော်ခိလာတော့ကိုယ့်ဘောမှာယုံကြည်မှုအားကုန်မှုကြာလေများလေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အခက်ခဲကိုဒီလိုအေးအေးဆေးဆေးရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနိုင်မှသာလူကြီးဖြစ်မှာနော်တာဝန်ကြီးကြီးယူနိုင်မှာအဲ့တော့အခက်ခဲဒီမင်းလင်း challenge တစ်ခုနော်ကိုယ့်အရေးချင်းကိုပို့ပြီးတော့ထွက်လာအောင်အထောက်ကူပေးတာပဲအလုံးမလုပ်တဲ့လူကမှအခက်ခဲမရှိဘူးနော်ဘာမှမလုပ်ရင်ခက်ခဲမရှိဘူးဘာခက်ခဲမှမရှိရင်အတိညာလည်းထွက်မလာဘူးလူကြီးဖြစ်မလာဘူးဘာတန်ဝန်မလဲသူယူနေမှာမဟုတ်တော့အသက်ကြီးလေလေအသုံးမချလေဖြစ်လာတာပဲနော်ကိုလည်းအထင်သေးလာတယ်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းကိုမလေးစားတော့ဘူးအဲ့တော့အလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်အလုပ်မှာအခက်ခဲတွေကအေကံမဟုတ်ချတွေ့မယ်တွေ့တဲ့ခက်ခဲကိုဉာဏ်ကြီးကြီးသဘောထားကြီးကြီးသတိကြီးကြီးပညာကြီးကြီးနဲ့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းပြေလည်အောင်ဖြည့်ရှင်းသွားမယ်အဲအဲကြောင့် obstacle then become challenges အခက်အခဲတွေအတားအဆီးတွေဟာ challenge တွေဖြစ်လာတယ်နော်ရင်ဆိုင်ကြော်လွှားရမယ့်အရာတွေဖြစ်လာတယ် and opportunities အခွင့်အရေးလည်းဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့ဘလို့လုပ်တဲ့နေရာမှာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့ကြီးတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတဲ့လူဟာဘာဖြစ်လို့ရောက်သွားလဲဆိုတော့အခက်အခဲကိုပြေလည်အောင်ဖြည့်ရှင်းလို့နော်တော့ဒီအခက်ခဲဒီပင်လေသူ့အတွက်အဆင့်တစ်ခုမြင့်သွားဖို့ရာအခွင့်အရေးတစ်ခုဘယ်သူမှဒီခက်ခဲကိုမဖြေနိုင်ဘူးဆိုကိုကဝင်ပြတော့ဒီခက်ခဲကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းပေးကြည့်နော်အခက်ခဲကြီးကြီးဖြေရှင်းရတဲ့နေရာကိုပဲရတာပဲ frustrations occasions to practice patience နော်အဲ့တော့စိတ်ဆင်းရဲစရာတစ်ခါတလေကျွမ်းရတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီစိတ်ဆင်းရဲစရာဘယ်လိုအခွင့်အရေးမျိုးပေးရလဲဆိုတော့တိခံနိုင်ဖို့ရအခွင့်အမျိုးပေးတယ်နော်မပြေတဲ့ဓာတ်ရှိတဲ့ခါမှာစိတ်ဆင်းရဲလာတယ်နော်အဲစိတ်ဆင်းရဲတာကိုကြည်ကြည်ကြည်ပြီးတော့ပဲခံနိုင်ဖို့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ patience ဆိုတာတိခံနိုင်တာကိုပြောတာနော်ခန္တီပါရမီတိုးစီတယ်တစ်ဖက်ကစဉ်းစားကြည့်နော် what other people are doing or not doing occasions to be assertive တော့သူများရင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့တွဲပြီးလုပ်နေရတာနော်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတစ်ခုပြီးဖို့ဆိုတာတစ်ခါတလေတော်တော်လေးကိုယ့်ဘက်ကအားထည့်ပြီးလုပ်ရတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပြသားသားပြောရဆိုရတယ်ဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့ပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိတိကျကျပြပြသားသားပြောနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့အေးချင်းရလာတယ်ဘာမှမလုပ်တဲ့လူကပြောရဆိုရတာမရှိဘူးသူမှာတောင်းဝန်မယူရဘူးသူနော်အများကကြောက်အောင်လည်းနောက်ဆုတ်ပြီးနေတာပဲနော်အလုပ်ကိုများများလုပ်လာတဲ့လူအခက်ခဲတွေကိုများများဖြေရှင်းတဲ့လူကပြောရဲတယ်တောင်းဝန်ယူရဲတယ်ပို့ပြီးတော့ assertive ဖြစ်တယ်နော်ခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်ရဲတဲ့လူဖြစ်လာ
2: to be assertive and communicable effectively နော်ခုနပြောရဲဆိုရဲဆိုရဲတမတိလေးပဲပါသွားပါပြီထိတိရောက်ပြောတတ်ဆိုတတ်လာတယ်နော
1: ် and power struggle occasions to watch the play of greed aversion and unawareness in other people and in yourself နော
2: ်တော့ power struggle ဆိုတာကသူနိုင်ကိုယ်နဲ့အကျင့်နဲ့လောရကရှိတယ်အလုပ်ထဲမှာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုအကျင့်နဲ့လောရတဲ့ခါမျိုးမှာလူတွေရဲ့လောဘကိုမြင်ရတယ်လောဘကြီးကြီးနဲ့လှုပ်ချင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒေါသကြီးကြီးနဲ့လှုပ်ချင်တဲ့လူလည်းရှိတယ်နော်သူတို့ဘာတင်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်မိမိမှလည်းအဲ့ဒါတွေကရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ power struggle ကပဲဘာကိုပေးလဲဆိုတော့
1: and power struggle occasions to watch the play of greed
2: လောဘ aversion
1: ဒေါသ and unawareness
2: moha
1: in other people
2: သူတပားမှာဖြစ်တယ်เนา
1: ะ and in yourself
2: ကိုကိုကမှာလည်းဖြစ်တယ်เนาะလုံရင်ကိုင်းနေသူကလည်းလောဘနဲ့လို့ကိုကလည်းလောဘလို့တယ်ကိုလောဘကိုပြန်ကြည့်ရတယ်သူလောဘကိုလည်းမြင်ရတယ်ဒီလူကကြည်စမ်းတစ်ဖက်သက်လောဘကြီးနဲ့သူလုံနေတာကိုစိတ်ကိုကိုပြန်ကြည့်လဲပဲဟာငါလောဘတော်ကြီးနေပြီเนาะထို့သူပဲဒေါသနဲ့လုပ်တယ်တခါလေ moha လည်းအမြဲကြီးတယ်เนาะအကြောင်းအကျိုးကိုမစင်ကျင်နိုင်တော့ဘူးထင်ရလို့တော့အဲ့ဒီကြည့်ခွင့်ရသွားတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုလည်းပဲကြည့်ခွင့်ရတယ်ဒီတိုင်းအေးအေးချမ်းချမ်းတနေရာမှာနေတဲ့လူမှာလောဘလည်းသိမ့်မဖြစ်ဘူးနော်ဒေါသလည်းသိမ့်မဖြစ်ဘူးနော်မောဟကတော့တရားမထွေရင်အများအားရှိနေတာပဲနော်တကယ်အလုတ်လုတ်တဲ့ခါကျမှလောဘဒေါသကပိုးတောင်ဖြစ်လာတယ်အတိုက်ခံကရှိလာပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့လောဘတွေထွက်လာခွင့်ရနေလို့ကြည့်ခွင့်ရတာနော်ဒေါသတွေထွက်လာခွင့်ရနေလို့ကြည့်ခွင့်ရနေလားနော်မစင်စားမစင်ကျင်မနဲ့ထင်ရလောက်တာတွေလုံးမိရအတွက်ကြောင့်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ခွင့်ရတာအဲ့လိုကြည့်ခွင့်ရတာဟာရင်းချက်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ရအရေးကြီးတဲ့ခြေလမ်းတစ်လမ်းပဲနော
1: ် When you introduce mindfulness as the thread guiding your seeing and your actions from moment to momentand from day to day at work as you get up in the morning and prepare to go to work and as you are choosing to do every day in a way that goes beyond the necessity of having a job to make money or to get somewhere in life amdan shire wa jai no pero
2: di alou the ma be tari patan dia o the pero ကျင့်သုံးသွားမယ်ဆိုရင်နော်ကိုအလုတ်ထက်မှာလုတ်တာကြင်တာစဉ်းစားတာတွေးခေါ်တာတွေအစားတတိကအနောက်ကပါနေတဲ့ကြောင်ပို့ပြတော့ရှင်းလင်းတယ်ပို့ပြတော့တိကျတယ်ပို့ပြတော့အပြစ်အနာစာချွင်းချင်းအမှားနည်းသွားတယ်နော်အဲ့ဒါလို day to day from moment to moment ခဏတိုင်းခဏတိုင်းအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအလုတ်မှာအဲ့လိုတတိထားပြီးလုတ်သွားမယ်ဆိုရင်နော်ဘယ်ကနေစရမလဲဆိုတော့မနေ့အေးအားထားကလေးကအလုတ်ကိုသွားဖို့ပြင်ကလေးကဒီနေ့ငါအလုပ်သွားတော့မယ်။ငါစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရတယ်လဲ။တချို့ကတော့တွေးမှာပေါ့နော်။အလုပ်ကတော့သွားရအောင်မှာကိုဆိုရင်ကိုမောသွားပြီ။နော်။အကုံသွားပြီ။အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ငါဒီနေ့မှာဒီနေ့အလုပ်လုပ်เสียရှိတယ်။ဒီလုပ်ကငါဘယ်လိုလုပ်မလို့ငါစဉ်းစားထားတာ။စိတ်ကူးထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုငါလက်တွေ့စမ်းကြည့်လိုက်မယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရင်တော့ပြေလည်เสียရှိတယ်။အဆင်ပြေเสียရှိတယ်။နော်။အဲ့လိုအားတက်တရောနဲ့နော်။นีลันนี่ชาပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့လှုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တမျိုးပြောင်းသွားမှာเนาะအဲ့တော့အလုတ်ကိုသွားဖို့ရစဉ်းစားလိုက်ကြတဲ့ကဒီအလုတ်ပေါ်မှာဘယ်လိုခံစားမှုရှိနေလဲဆိုတာကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်စိတ်ငြိမ်ကြီးနဲ့အလုတ်ကိုသွားရအောင်မယ်ဆိုရင်တော့အလုတ်ကိုသွားဖို့ကအလုတ်နဲ့နီလာလေးလေးအာကုံလေးအလုတ်နဲ့နီလာလေးအာကုံလေးအလုတ်လောက်မဲ့နေရာတွေ့ချင်းကြတော့မောနေပြီအသက်ရှူလည်းမမှန်တော့ဘူးနှလုံးခုန်လည်းမမှန်တော့ဘူးเนาะတော့ကြာအလုတ်ခင်မှာကိုစိတ်ကတောက်အောင်ပါပဲအဲ့တော့အလုတ်ပေါ်မှာသဘောထားမှန်လို့ရှိရင်မပင်မတော့သဘောထားမှောင်ကွာစူးစမ်းဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့လိုလောက်သွားလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒီအလုပ်လုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပတ်စံရအောင်တင်မကဘူးစိတ်တက်ကောအတိညာကောအရေးချင်းတွေကောအများကြီးတိုးတက်လာမယ်နော
1: ် rather than having work run your life completely you are now in a position to in greater balance with it or rather than having work run your life completely ဆိုတာကအလောက်ကကိုယ့်ဘဝကို
0: မြို့သွားတာနော်တခါတည်းကိုလွှမ်းမိုးထားတာလှုပ်လို့မရတော့နော်ခန်းနေရတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်နေရတဲ့လူဟာဂတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအလုတ်ထဲမှာထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမဖြစ်တော့အလုတ်ကို तू ကကြည်ပြီးတော့ तू ကကွန်ထရိုးလုပ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြောင်းလုပ်တော့ရတယ်အလုတ်ကကိုယ့်ကိုမနှိမ့်စက်တော့နော် When you begin to look at work mindfully whether you work for yourself for a big institution or for a little one whether you work inside a building or outside whether you love your job or hate it you are bringing all your inner resources to bear on your working day တော့ဒီအလုပ်ထဲကိုသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုထည့်ပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ကကိုယ်ပိုင်လုပ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုလုပ်ငန်းတစ်ခုခုမှာအမှုဌာနအဖြစ်နဲ့ဝင်လာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကိုယ်လုပ်ငန်းကကြီးသည်ဖြစ်စေငယ်သည်ဖြစ်စေအစအဦးအတွင်းမှာလိုရတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစအဦးရဲ့အပြင်ဘက်မှာလိုရတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဘယ်လိုနေရာမှာလုပ်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအလုပ်ထဲကိုသတိပဋ္ဌာန်တရားထည့်လို့ရှိရင်ကိုယ်မှာရှိတဲ့ဉာဏ်စွမ်းတွေကိုအများကြီးထုတ်လို့ရလာတယ်ကိုယ့်အရှင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့ထုတ်သုံးလို့ရလာတယ် You are bringing all your inner resources ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်သတိပါလာလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပါလာတယ်ဝိရိယလည်းပါလာတာပဲကိုအီချင်းတွေကိုအကုန်လုံးကိုထုတ်ပြီးတော့သုံးတော့တာနော်အဲ့တော့လူတော်မမများအီချင်းတွေအကုန်လုံးထုတ်ပြီးတော့မသုံးအခက်ခဲမရှိရင်အီချင်းထုတ်ဖို့လည်းမလိုဘူးအီချင်းကိုထုတ်ဖို့မလိုရင်မထုတ်ရင်မထွက်ဘူးမထွက်ရင်မရှိတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့ရှိရင်သူအီချင်းကိုပို့ပြီးတော့သုံးချင်လာတယ်အလုပ်ကိုကောင်းတစ်ထက်ကောင်းအောင်လုပ်ချင်လာတယ်This will allow you to take more of a problem solving approach as you go along. အဲ့လိုတတိပါလာလို့ရှိရင်ပြဿနာကိုပိုပြီးတော့ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာမယ်။နော်။ကိုယ့်ရဲ့သဘောထားကအခက်ခဲကိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားရှိလာပြီ။အခက်ခဲကိုပြဿနာကိုရှောင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောထားမဟုတ်ဘူး။နော်။ဆိုတော့ problem solving approach ဖြစ်လာတယ်နော်။ဒီ problem solving approach ဆိုတာကိုတိတိနဲ့စဉ်းစားသိနေတယ်နော်။အများနဲ့လိုရတဲ့အလုပ်တစ်ခုမှာအခက်အခဲတစ်ခုကြုံလာပြီဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားမထုတ်တဲ့လူဟာဘယ်လိုလုပ်တတ်လဲဆိုတော့ဒါဟာဘု து အပြစ်လဲဆိုတာကိုများများစဉ်းစားတယ်လွှဲချဖို့စဉ်းစားတယ်နော်ဒီပြဿနာကိုကိုတောင်းမယူခြင်းဘူးဒါဘု து အပြစ်ကြောင့်ဆိုပြီးအဲ့ဒီလူလွှဲချလိုက်တယ်လိုရမယ့်အချိန်ကြုံလာတယ်ပဲကိုမလုပ်ဘဲနဲ့သူများလုပ်သွားအောင်စောင့်ပြီးနေတာမျိုးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်လွှဲပေးတဲ့တာမျိုးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်သူပြက်နာမဖြစ်ရှင်းခြင်းဘူးနော်ညီမျိုးစုံနဲ့ရှောင်တယ်ပြီးတော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရေးဆိုရေးရှိတဲ့ခါမှာလည်းပဲပုပ်ကိုရေးထိခက်အောင်ဝေဘာနာပြစ်တင်တာရှုံချတာလို့လုံးမိတတ်တယ်နော်တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပေါင်းမြန်အားထုတ်ရင်းနဲ့အလုတ်ကိုလှုပ်သွားတဲ့လူဟာအခက်ခဲတစ်ခုပြက်နာတစ်ခုလုံးမအစဉ်ပြေမပြေမှုတစ်ခုပျက်စီးမှုတစ်ခုကြုံလာတဲ့ခါမှာသူဘာကိုစဉ်းစားမလဲဆိုတော့သူမှားတယ်ငါမှန်တယ်လို့ညင်းနေမဲ့အစားဒီဟာကိုအစဉ်ပြေသွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားတော့ညင်းနေအချင်းကုံကားတာပဲအလုပ်လည်းဖြစ်မလာဘူးအကောင်းဆုံးဖြစ်မလာနိုင်ဘူးနော်လွှဲဖို့လည်းသူမစဉ်းစားဘူးအရင်ခုံလုပ်ပြီးတော့အနိုင်ယူဖို့လည်းသူမစဉ်းစားတော့ဘူးနော်ကံဖြစ်တာတော့ဖြစ်ပြီးချွညက်ရှိနေရှိတယ်ချွညက်ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲပေါ့ဆားတဲ့လူကိုအေးအစည်းပြောတာပဲညမနဲ့ပေါ့ဆားတယ်လို့ထင်တယ်နော်ဂူးဆိုင်ပါ

သူတစ်ပါးကိုအပြစ်ပုံချပြီးတော့အချိန်ကုန်မခံတော့ဘူးအလုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အရေးကြီးတဲ့အဲ့ဒါပဲနော်အလုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့လုတ်လုံနေတဲ့တပည့်လေးတွေရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူလည်းရှိတာပဲနော်အမှုတန်းလုပ်တဲ့လူလည်းရှိတာပဲခက်ခဲကြုံတဲ့ခါမှာသူတို့ပြောပြရတယ်အများအားပြဿနာရှိလာရင်သူတစ်ပါးကိုလွှဲချဖို့စိတ်ကူးပါနဲ့အဲ့လိုလူကမကြီးပွားဘူးနော်အစဉ်ပြောင်းမလို့လုပ်မယ်ဆိုစဉ်းစားပါပုတ်ကိုရေးအနံ့ယူဖို့မကြိုးစားပါနဲ့အလုတ်အောင်မြင်ဖို့ကြိုးစားပါတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုအနံ့ယူတယ်ဆိုတာကအတ္တဆွဲပါတယ်မာနပါတယ်နော်အိတ္တမစ္စရိယပါတယ်အဲ့လိုပဲအဲ့တော့တတိပဋ္ဌံတရားနဲ့အလုတ်ကိုလုတ်တဲ့လူဟာအလုတ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲနည်းသွားတယ်နော်မာနနည်းသွားတယ်အိတ္တမစ္စရိယမနာလိုဝန်တုံမှုတွေနည်းသွားတယ်နည်းသွားပြီးတော့အလုတ်ဖြစ်အောင်ပဲသူစူးစမ်းတော့တာနော်ငါကတော့အနေနဲ့ခံပြီးအများကြီးလုတ်ရတာသူများတွေကတော့မလုတ်ဘူးသူများမလုတ်တော့ငါလည်းမလုတ်ပဲနေမှတက်တာမှာနော်သူများမလုတ်ပဲနဲ့ငါလုတ်နေတော့ငါကြီးပဲပင်ပန်းနေတယ်တချို့အဲ့လိုတွေးတတ်တယ်နော်အဲ့လိုတွေးတော့အလုပ်ဖြစ်မလာဘူးတော့သဘောထားမှန်မှန်နဲ့အလုပ်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ပါတကယ်ကိုကသဘောထားမှန်ပြီးတော့စူးစမ်းလို့ရှိရင်အရေးချင်းလည်းထွက်လာမယ်တနေ့ကျရင်တကယ်ထက်တဲ့တဏအခွင့်အရေးလည်းပဲရမှာပါနော်အဲ့တော့စောစောတည်းကကိုကသဘောထားမှန်မှန်နဲ့အမြဲတမ်းလုပ်သွားဖို့လိုတယ်တော့အဲ့လိုသဘောထားမှန်မှန်နဲ့လို့ရှိရင်And thus to cope better with the stresses at work. အလုံးမှာတွေ့ရတဲ့စိတ်ပင်ပန်းမှုကိုပင်ပန်းမှုဟာတက်တာသွားတယ် Then even if you come to a point where you have to face a big life transition, perhaps you were fired from your job or were laid off or you decided to quit, you will be better prepared to meet these changes hard as they are with balance, strength and awareness. အလုံးတည်းနဲ့အလုတ်ကိုလုတ်သွားတဲ့လူဟာတနေ့မှဒီအလုတ်ကတခြားအလုတ်ကိုပြောင်းရင်လည်းပြောင်းရမယ်။တချိန်မှာအနားယူရင်လည်းချိန်ကြိုင်လဲယူရလိမ့်မယ်နော်။အဲ့လိုခါမျိုးမှာစိတ်ပင်ပန်းမှုပိုးတောင်းနေတယ်။ तू က balance ရှိနေတယ်။နော်။ဘဝအတွက် तू ကအများကြီးပြင်ပီးသားဖြစ်နေတယ်။သဘောထားအများကြီးမှန်နေတဲ့လူဖြစ်နေတယ်။နော်။အဲ့တော့ပြုံးကနေအလုတ်အချိန်နေပြောင်းသွားတဲ့အခါအလုတ်ကနေအနားယူရတဲ့အခါမှာတချို့လူတွေကတော်တော်ကိုစိတ်ဓာတ်ကျသွားတယ်။ depress အများကြီးဖြစ်တယ်နော်။အဲ့ဒါတိပဋ္ဌံတရားနဲ့အလုတ်လုတ်သွားတဲ့လူမှာအဲ့လိုမဖြစ်ဘူး။သူမှအဲ့ဒီအလုတ်ကိုမလုပ်လဲပဲသတိပဋ္ဌာန်တရားအလုတ်ကအမြဲတမ်းရှိနေတယ်။သူ့ဘဝကိုတကယ်ထိတိယောက်အတိတ်ပဲရှိအောင်အထောက်ကူပေးနေတဲ့အလုတ်ကသူတည်တည်ထိအောင်လုပ်သွားလို့ရနေတယ်။တကယ်ပြောရမယ်ဆို तू ကအလုတ်လက်မဲ့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူး။ You will be better prepared to handle the emotional turmoil and reactivity that invariably accompany major life crises and transitions.အဲ့လိုငယ်စဉ်ကတည်းကလို့လို့ရင်လို့ရင်နေစဉ်နေစဉ်တတိပဋ္ဌံတရားကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့သွားတဲ့လူဟာဘဝမှာတွေ့ကျင်ရတဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိတဲ့ကမှာသူအဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ handle လုပ်နိုင်တယ်နော်ထိတိယောက်ကန့်တွဲနိုင်တယ်သူစိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့တည်ငြိမ်မှုအေးချမ်းမှုရှိလာအောင်သူလုပ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဘဝမှာမလွဲစားမရှောင်တာတွေ့ရကြုံရမယ် major life crisis ကြီးကြီးမားမားအခက်အခဲကြုံရတဲ့ကမှာအပြောင်းလဲတွေကြုံရတဲ့ကမှာတီတီငြိမ်လေးပဲဆက်ပြော့နေသွားနိုင်တယ် Since you have to go difficult times anyway in such thing if such things happen to you တော့ဘယ်လိုပဲနေသွားနေသွားဘဝမှာအခက်ခဲတွေပြဿနာတွေအပြောင်းလဲတွေဆိုတာဧကံမုတ်ချကျုံရမှာပဲနော်အဲ့တော့ကျုံရမှာချင်းတူတူနော် You might as well have all your resources and strength at your disposal to deal with themas best you can အဲ့လိုကြုံရမယ့်တူတူနေ့စဉ်နေ့စဉ်ခုမှရှိသမျှအသိဉာဏ်စိတ်ဓာတ်တွေကိုအရေးချင်းတွေကိုထွက်လာအောင်ကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့နေသွားမယ်ဆိုရင်ဒါအားလုံးအတွက်ပြင်ဆင်မိသားဖြစ်သွားမယ်နော်ဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်ပြင်ဆင်မိသားဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ပြင်ဆင်ယူမှတရားထုတ်မယ်လို့တချို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့ဒါအင်မတန်မှားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှတရားထုတ်လို့မလွယ်တော့ဘူးသူစိတ်ကခန္ဓာရင်မရှိတော့နော်အဲ့တော့ငငယ်ရွယ်တဲ့ကအလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့ရသလောက်တတိပဋ္ဌံတရားကိုအထုတ်သွားလို့ပါဒီအလုတ်မှာတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေသူရင်ဆိုင်ရင်းနဲ့ကျော်လွှားသွားတယ်အလုတ်မှာတွေ့ရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေဒါတွေသူရင်ဆိုင်ရင်းနဲ့ကျော်လွှားသွားတယ်နော်နောက်ဆုံးအလုတ်ကနေအနားယူလိုက်တယ်ဒါဘဝမှာအင်တန်ကြီးမားတဲ့ transition တစ်ခုနော်တစ်ခုခုကိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့သဘောပဲနော်ဆွန့်လွတ်လိုက်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်နော်ဒီလိုနဲ့ပဲနောက်ဆုံးသိမယ်ဆိုရင်တော့မှဒီတိုင်းအမြဲတမ်းနေသွားတယ်လို့ပါအဲ့ဒီတေချင်းတရားကိုပါရင်ဆိုင်ပြီးတော့လက်ခံသွားနိုင်သူဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်အလုတ်လုပ်ရင်းနဲ့
ဘဝမှာနေဖို့ရောတည်ဖို့ရောအားလုံးပြင်ပြီးသားဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အလုတ်တရားတရားတရားမဖြစ်စေချင်ဘူး။နော်။အလုတ်တည်ပင်ရင်တရားဖြစ်ရမယ်။အလုတ်မှာတွေ့ရတဲ့အခက်ခဲတည်ပင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တဲ့အသိဉာဏ်ဘလောက်ရင့်ကျက်တယ်မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာကိုစမ်းတက်နေတဲ့စံမဝဲဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒီစံမဝဲတွေကိုလည်းပဲတတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပညာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားအောင်ကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းဖြေသွားစံဝဲကိုမရှောင်သင့်ဘူးနော်ဒီစံဝဲတွေကိုဖြည့်သွားမှသာပို့ပြတော့အပညာကြီးတဲ့သူဖြစ်လာမယ်နော်အဲဒီအလေးတစ်ခုကလည်းပြောချင်တယ်ပြောချင်တာတွေကအများကြီးဖြစ်နေတာနော်ကြုံတုံးတစ်ခါတည်းအများကြီးပြောလိုက်တော့ဒီမိကွန်းလေးတစ်ခုကိုသဘောကျလုံးလို့မှတ်ထားတာပါနော်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းခဏခဏမေးပါလေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ How big are you?big ဆိုတာ capital b capital i capital g သင်ဘလောက်ကြီးတဲ့သူလဲခဏကိုကြီးကြီးတာမဆိုလို့ဘူးเนาะစိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်ဘလောက်ကြီးတာလဲအဲ့ဒါမေးတာเนาะအမတန်လေးနဲ့တက်မေးကုန်ပဲကိုကိုကိုမေးကြည့်ပါဒီပုံမတော့ကိုကိုကိုခဏခဏမေးတာ how big are you it takes a big person to succeedတကယ်အောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာသင်ဟာကြီးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်မှရမယ်နော်စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်ကြီးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်မှရမယ်သဘောထားကြီးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်မှရမယ်သဘောထားသေးတဲ့လူကလုပ်ငန်းကြီးကြီးကိုအောင်မြင်အောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူးနော်တာဝန်ကြီးကြီးကိုမထမ်းဆောင်နိုင်ဘူးအများအကျိုးထိထိရောက်သူမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးနော် To begin with it takes a big person to see what is bigဘယ်လောက်ကကြီးကျယ်လဲဘယ်လောက်ကမြင့်မြတ်လဲဆိုတာသိဖို့ကိုပဲအဲ့လိုသိဖို့ရအဲ့ဒီသိဖို့ရစူးစမ်းနေလို့သူကိုယ်တိုင်ကြီးမှရမယ်ကြီးတာကိုသိဖို့ရကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကကြီးမှဖြစ်မယ်ပဟိလိစံစံပြောရရင်တော့အဲ့လိုပဲเนาะဘယ်လိုအလောက်ကကြီးကျယ်တယ်လဲမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာသိရှင်လို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ကအသိဉာဏ်စိတ်ဓာတ်ကြီးမှရမယ် and what wants attentionဘယ်အလုတ်ဟာငါ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအပြည့်ပေးပြီးတော့လုတ်ပွေရထိုက်တန်တယ်လဲဆိုတာကိုသိဖို့ရမှာလဲပဲကိုကအသိဉာဏ်ကြီးလူစိတ်ဓာတ်ကြီးတဲ့လူဖြစ်မှာပဲရအောင်ပဲနော် rather than waste emotional energy on trifling matters တော့စိတ်ဓာတ်မကြီးတဲ့သူအသိဉာဏ်မကြီးတဲ့သူဟာ trifling matters အသေးအမွာမပြောပါလောက်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပဲသူ့ရဲ့ emotional energy ကဝေ့စ်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်အင်အားတွေဟာပြုံးတိကုန်သဘောထားမကြည့်တဲ့လူကပြဿနာအသေးလေးနဲ့အချိန်ကုန်နေတယ်။ပင်ပန်းနေတယ်သူက။သဘောထားကြည့်တဲ့လူကပြဿနာအသေးလေးတွေအချိန်ကုန်မခံဘူး။သူ့မှာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လုပ်เสียရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီကိစ္စတစ်ခုဟာကြီးသလားသေးသလားဆိုတာသိဖို့တော့မှာကိုကတော်တော်လေးရင့်ကျက်မှရမယ်။သူ့မင်းကြီးတာနဲ့သေးတာမခွဲနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်လူတော်မများဟာအရေးကြီးတာအရေးမကြီးတာကိုမခွဲနိုင်ဘဲနဲ့များသောအားဖြင့်အရေးမကြီးတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့တနေ့လုံးအချိန်ကုန်ပြီးတော့ဘာမှထိထိရောက်လို့မလုပ်ဖြစ်ဘူး။ဘုန်းကြီးကမိုးချို့ဘသူကဘလို့ပြောတာဘသူကဘာလုပ်တယ်ဘသူကမကောင်းဘူးဘသူကဘာဖြစ်တယ်။ဟမ်အဲ့ဒါလိုပဲသူများကိစ္စတွေသူများအမှားတွေချွေးရင်ချက်တွေစသည်ဖြင့်ပေါ့။ဒါတွေပြောပြတော့အချိန်ကုန်သွားတယ်။အဲ့တော့တကယ်အလုပ်ကြီးကြီးလုပ်မဲ့လူကသူများကိစ္စတွေအသေးမွှားတွေပြောပြတော့အချိန်မကုန်သင့်ဘူး။တကယ်ကြီးရဲ့သူမှိုင်လဲအဲ့ဒီကိစ္စကောင်းနေမထက်တော့။ဟမ်သူ့အချိန်တွေအမတန်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတော့သူသိတယ်သူအရေးရှင်းတွေဟာဒီထက်မကအင်မတန်ကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေလောက်တဲ့အရေးရှင်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူသိတယ်။အဲ့တော့အင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်နဲ့အရေးရှင်းကိုဘာမှမဖြစ်တော့တဲ့ကိစ္စမှာအကုန်မခံဘူးပြောမနေတော့ဘူး When you see how you damage yourself by bearing resentment and grudges သူတဘာမှာမုန်းတီးတာနာကြီးတာရန်လိုတာအဲ့ဒါတွေဟာကိုယ့်အတွက်ဘလောက်ထိခိုက်လဲဆိုတာသင်သိလို့ရှိရင် you can put small annoyances in the past as soon as they occur အဲ့ဒီမဖြစ်လောက်တဲ့အသေးမွားစိတ်နှောင့်ရှင်ဖြစ်စရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်ချင်းသိပြီးတော့သွားပြီးတော့တော်ပြီအဲ့တော့တတိနဲ့နေတဲ့သူဟာအသေးမွားကိစ္စတွေနဲ့စိတ်အနှောင့်ယှက်အဖြစ်မခံဘူးကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းချက်ချင်းသိပြီးတော့ချက်ချင်းပဲသူ့အတိတ်မှာပဲထားခဲ့တယ်နော်Every circumstance of your life
Every joy and every sorrow has an effect in shaping you into what you are. ကိုယ့်ဘဝမှာတွေ့ကျင်ရတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကိုယ့်ဘဝမှာတွေ့ကျင်ရတဲ့ပျော်စရာရှင်စရာတွေစိတ်ညစ်စရာစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေအားလုံးဟာကိုယ့်ကိုတနည်းအားဖြင့်ပုံဖော်ပေးတယ်ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုလူဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုသူကပုံဖော်ပေးတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမစို့လောကဓာတ်တရားကကိုယ့်ကိုပုံဖော်နေတာပဲနော်အဲ့တော့စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေများများကြုံလာလို့ဖြစ်ရင်ဒီလူဟာစိတ်ဓာတ်တွေကျပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေကြမ်းတမ်းလာပြီးတော့ဘဝကိုအလကားဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်မယ်လို့ပုံသေးပြောလို့မရဘူးနော်ပြောစရာရှင်စရာတွေများများကြုံတွေ့ရတဲ့လူဟာဘဝကိုချိန်နှပ်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးနော်တို့ကတနည်းနည်းနဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝကိုတော့အကျိုးတရားမှုရှိနေတယ်နော်အဲ့တော့ဘလို့ကြောင့်ဒီလိုပြောလို့မရတယ်လဲဆိုတော့ but you have great control over the way it shapes youကိုယ်ကြုံတွေ့ရတဲ့လောကဓာတ်တရားတွေကကိုယ့်ကိုဘယ်လိုပုံဖော်မယ်ဆိုတာကိုယ့်ပုံမှာအများကြီးမူတည်တယ်ကိုကအများကြီး control လုပ်လို့ရတယ်နော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကိုကသတိရှိလို့ရှိရင်အခက်အခဲတွေအများကြီးနဲ့ကြုံပေမဲ့လည်းပဲသတိလေးနဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုအေးအောင်ထားပြီးတော့ကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းအောင်ကြိုးစားသွားလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာတာပဲအခက်အခဲတွေနဲ့တွေ့ရကြုံရတဲ့အခါမှာကိုကသတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့မကြည့်ဘဲနဲ့မကောင်းတဲ့နည်းနဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုရင်နော်ကိုကဆွဲလို့တရားဖြစ်သွားမှာပဲနော်လူရင်းနဲ့တူတူပြောလိုက်ရင်အဲ့လိုဖြစ်သွားမှာနော်ဒါကြောင့်အခက်ခဲတစ်ခုကြုံတဲ့အခါမှာလူနှစ်ယောက်တုံ့ပြန်ပုံချင်းမတူတယောက်ကဥပမာဆိုတော့တရင်နဲ့နေတဲ့သူညာရှိတဲ့လူနော်သူစိတ်ကိုသူတိတဲ့လူဆိုရင်အခက်ခဲတော့ကြုံလာပြီမကောင်းတဲ့နီးနဲ့ငါမယိုးသားတဲ့နီးနဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကပျက်စီးသွားမယ်ဒီနီးနဲ့ငါမဖြည့်ရှင်းတော့ဘူးငါ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့ပျက်စီးမခံဘူးဒီအခက်ခဲကိုငါရိုးရိုးသားသားညံကြီးကြီးနဲ့ဖြေရှင်းမယ်။အကွေဒီအခက်ခဲကြောင့်ငါမှဆုံးရှုံးမှုနဲ့နာမှုရှိလာမယ်ဆိုရင်လည်းပဲခံလိုက်မယ်။ဒီအခက်ခဲဆိုတာခဏပါတစ်သက်လုံးမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်ကိစ္စမှအမြဲတမ်းမနေဘူး။အဲ့တော့ခဏငါတိခံနေရင်တချိန်ကျရင်တော့ဒီအခက်ခဲဟာပြေလည်သွားမှာပဲ။ကျော်လောက်သွားမှာပဲ။အဲ့လိုတိပြီးတော့တတိနဲ့ညံနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဒီဒုက္ခတွေပင်လင်းသူ့ကိုလူကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ထောက်ကူပေးမယ်။အခက်အခဲတစ်ခုပြဿနာတစ်ခုကြုံလာပြီနောက်တစ်ယောက်ကသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုမပွားများအမထုတ်ဘူးဆိုတော့သူ့စိတ်ကိုသူမသိဘူးဆိုရင်အခက်အခဲတော့ကြုံပြီငါဘယ်လိုပြည့်ရည်နဲ့လောက်ရမလဲနော်ရှောင်ကျင်လဲရှောင်မယ်မြို့သားအနည်းနဲ့သူတစ်ခုခုလုပ်ချင်တယ်လုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအခက်အခဲကြုံလာလို့မြို့သားရဲ့အနည်းနဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရတဲ့လူဟာမြို့သားရဲ့သူဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒီကလေးကသူကပျက်စီးသွားပြီသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကပျက်စီးသွားပြီလူတယောက်မှာကိုယ့်ရဲ့အင်မတန်တန်ဖိုးမပြတ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးပျက်စီးသွားရဆိုရင်သူ့အတွက်တကယ်တော့ဘာမှမကျန်တော့ဘူးဒီလိုပဲအခက်ခဲကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းမယိုးသားတဲ့နည်းနဲ့ထွက်ပေါက်ရှာရလူဟာကြာလေလေအဆင့်နှိမ့်သွားလေလေပဲနော်သူ့စိတ်ထဲနဲ့သူ့အသိညာကြာလေလေနှိမ့်ကျသွားလေလေပဲဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ကြာရင်ဒီလူကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတော့မြင့်မြတ်တဲ့သူဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနော်အေးချင်းရှိတဲ့လူဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်တော့ကြုံနေတဲ့လူပဲဖြစ်သွားတော့မှာပဲเนาะအဲ့တော့အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ကြုံလာတဲ့ခါမှာဒီအခြေအနေကကိုယ့်ကိုဘယ်လိုလွှမ်းမိုးမလဲဆိုတာဟာကိုယ့်ပုံမှာပဲမတည်ပါလေเนาะအဲ့ဒါကိုပဲ never forget that အဲ့ဒါကိုမမိတ်ပါနဲ့အဲ့တော့ဒကာကြီးတို့မှာခက်ခဲတွေအများကြီးရှိမှာပါเนาะအဲ့တော့လွယ်တဲ့နီးနဲ့တက်တာတဲ့နီးနဲ့မဖြည့်ရှင်းမဲနဲ့မှန်ကန်တဲ့နီးနဲ့ကောင်းတဲ့နီးနဲ့ပဲတိပ္ပံတရားလေးပွားများအထုံရင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအခက်ခဲကကိုယ့်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့လူဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမှာခဏလေးတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲနားအောင်မယ်နော်

ွန်အားတွေပြည့်ဝပြီးတော့ကျမ်းကျမ်းမာမာကျမ်းကျမ်းသာသာရင်ဆိုင်နိုင်ကြဖို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံးမများကိုအခြေခံပြီးတော့မမှန်ကန်ကန်သိနိုင်မြင်နိုင်ပြီးတော့မမှန်ကန်ကန်ရင်ဆိုင်နိုင်ကြဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုယ်ဘက်ကာလစိတ်ဓာတ်ခွန်အားဖြင့်ဓမ္မကထာနော်ဒါဘုံဘုံတို့ဒါပထမပိုင်းဖြစ်မယ်ပေါ့ပြောချင်တာလေးတွေကနှစ်ပိုင်းလောက်ခွဲပြီးတော့ပြောမှပြည့်စုံမယ်လို့ထင်လို့ညနေပိုင်းရောက်မှဘုံဘုံတို့ထပ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောဖို့အကြောင်းအရာလေးတွေကောင်းတယ်မှာစီစဉ်ထားတာလေးတွေမေ့သွားမှာဆိုလို့စာလေးနဲ့တို့ထားတယ်ပထမဘာပြောခြင်းလဲဆိုတော့လောကကြီးကအကြောင်းအကျိုးလောကကြီးကိုဖြစ်ခြင်းတိုင်းဖြစ်တဲ့လောကကြီးမဟုတ်နော်အဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးလောကကြီးဆိုတော့ကိုယ်စိတ်မှာဘာဖြစ်ခြင်းတလဲရတယ်ဖြစ်เสียအကြောင်းတရားတွေကိုသာကိုလှုပ်လိုက်ဖို့အရေးကြီးကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာမဖြစ်ခြင်းမူလဲအဲ့ဒါလေရတယ်ဖြစ်เสียအကြောင်းတရားတွေကိုသာမလုပ်ဖဲနေလိုက်ပေါ့ဖြစ်เสียအကြောင်းတရားတွေကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်လာမှာဖြစ်เสียအကြောင်းတရားတွေကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နီးလမ်းကိုတော့သိဖို့လိုမယ်ပေါ့မဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုရင်လည်းပဲဘလို့မလုပ်ဖဲနေနိုင်မလဲဆိုတဲ့နီလန်းကိုဖုံဖုံတို့သိဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ကိုဖြစ်ချင်တာတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့နီလန်းကိုမဖြစ်ချင်တာတွေကိုမဖြစ်အောင်နော်လုပ်ဖို့နီလန်းဆိုတာဒီသာသနာကြီးမှာပဲအပြည့်အဝရှိနိုင်တယ်နော်ဒါလေးကိုအရင်စဉ်းစားသိခြင်းနဲ့နော်အကုန်လုံးကအကြောင်းအကျိုးလောကကြီးကိုဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုမဖြစ်ချင်လို့လည်းပဲမဖြစ်ဖဲနေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်เสียအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်မှာပဲဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူးတော့ကိုဖြစ်ချင်တာကိုဘလို့ဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နီလန်းကိုသိဖို့လိုတယ်ကိုမဖြစ်ချင်တာကိုလည်းပဲဘလို့မဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့နီလန်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံးမတွေထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံရရှိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘုံဘုံတို့ဘဝရဲ့အလွန်ကံကောင်းတဲ့အချက်ပဲနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီကိုဗစ်ကာလမှာခန္ဓာကိုယ်ကျန်းကျန်းမာမာရှိသေးဖို့စိတ်နှလုံးချမ်းချမ်းသာသာရှိသေးဖို့ဘုံဘုံတို့ဒီအကျိုးရလက်တွေကိုလူသားတိုင်းရကျင်ကြတယ်เนาะအဲ့လိုရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘုံဘုံတို့ဟာရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတာပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တတကဏိပတ်ထဲမှာအိဋ္ဌဓမ္မတုတ်တံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ဟောထားတာရှိတယ်လူလောကကြီးမှာအလွန်တရာရနိုင်ခဲ့တဲ့တရားကောင်း၁၀မျိုးတဲ့ဟုတ်လားလူတွေအလွန်မှလူကျင်တဲ့နှစ်သက်ကြတဲ့မျက်နှူးကြတဲ့တရား၁၀မျိုးရှိ၏တဲ့အဲ့ဒီတရား၁၀မျိုးထဲမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတာကိုလည်းတစ်မျိုးအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားထည့်ဟောထားတယ်အခုကကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောနေတာကိုအဲ့ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကကျမရင်းနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုတတ္တဝါတွေဟာလိုလားကြတယ်တောင်းတကြတယ်ရကျင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လိုချင်တိုင်းရတာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးရစရာအကြောင်းရှိမှကျမရင်းကောင်းမွန်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရလက်ကလည်းရနိုင်တာရစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုရင်မရနိုင်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီသုတ်တန်ထဲမှာကျမရင်းနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံရမှာတော့ဘယ်လိုလေးဟောထားလဲဆိုတော့အတ္တပါယကိရိယာအရောကျတပြိပန်တော်တင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ခြင်းမစားနိုင်မတောက်နိုင်ခြင်းမတင့်တော်တာတွေကိုပြုတ်လုခြင်းဟာကျမ်းမာရေးပျက်စီးခြင်းရဲ့အကြောင်းနဲ့တပ္ပါယကိရိယာအရောကျတအာဟာရောတင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာနေနိုင်ထိုင်နိုင်ကြောနိုင်ရှိုးနိုင်သွားနိုင်လာနိုင်စားနိုင်တောက်နိုင်ဟုတ်လားတင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာပြုမှုတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျမ်းမာရင်းနဲ့ပြည်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းနဲ့ဟောစဉ်းစားနော်လူတယောက်ကျမ်းမာဖို့မကျမ်းမာဖို့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားပုံလေးဘလောက်သဘာဝကျတော့တင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ
နေတဲ့ထိုင်တဲ့စားတဲ့တောက်တဲ့သွားတဲ့လာတဲ့ဘာလို့မလို့ကျမ်းမာမယ်မနေတဲ့မထိုင်တဲ့မစားတဲ့မတောက်တဲ့မသွားတဲ့မလာတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမ်းမာရေးပျက်စီးမယ်ဒါကပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတရားကိုအဓိကမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်တယ်နော်မစားတဲ့မတောက်တဲ့နေရာတွေကိုစားမယ်တောက်မယ်မသွားတဲ့မလာတဲ့နေရာတွေကိုသွားမယ်လာမယ်နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျမ်းမာအောင်ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာလောက်တော့မသိဘဲနဲ့တိတော့လည်းပဲမလိုက်နာပဲနဲ့မှမှရွံ့ရွံ့နေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ကျမ်းမာကြီးကဘာဖြစ်သွားမလို့ပျက်စီးသွားမှာ

ောက်ပြန်ကျမရေးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဘလို့နေရမယ်ထိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့နီလန်းကိုလေ့လာတယ်သိအောင်လုပ်တယ်သိပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါကိုလိုက်နာမယ်လိုက်နာဖို့လွယ်သလားမလွယ်ဘူးနော်အဲ့လိုကိုယ်စိတ်ကိုချုပ်ထီးနိုင်ပြီးတော့လိုက်နာနိုင်ကြတဲ့ကျင့်နိုင်ကြတဲ့လူတွေမှကျမရေးဆိုတာပြည့်စုံတာတရားသူပြောတဲ့စကားလေးမှတ်ထားနော်ကျမရေးဆုလက်ဆိုတာဘာလဲတော့တော်တဲ့လူတွေမှရဟညံ့တဲ့လူတွေမရဘူးတဲ့ခုဒီမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကျမရေးကောင်းခြင်းရဲ့အနေအထိုင်အသွားအလာအစားအသောက်အကုန်လုံးတင့်တင့်လျှောက်ပတ်အောင်နေတဲ့ထိုင်တဲ့သွားတဲ့လာတဲ့စားတဲ့တောက်တဲ့ရမှာဒီစကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်အကျယ်ကြီးနော်ဒါမြတ်စွာဘုရားဘာကိုအဓိကဒီအကြောင်းတရားအနေနဲ့ဘယ်အကြောင်းတရားကိုအဓိကထားဟောတော့ပိစုတ်ပံအကြောင်းတရားကိုအဓိကထားဟောတာဒါမဲ့လူဆိုတာကဒီပိစုတ်ပံဘဝမှာဘဝကနေထဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ဘဝတွေဆိုတာရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတိတ်ကာလကပြုတ်ခဲ့တဲ့အပြုတ်အမူတွေကလည်းပဲဒီပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာအများကြီးလာပြီးတော့အကျိုးတရားမှုရှိနေတယ်။အဲ့ဒါကိုကြတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ္ပယုတဉာဏ်ထဲမှာအပြည့်အစုံမြင်နိုင်မယ်ပေါ့။သို့တော့ဘုံဘုံတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်နေတဲ့တို့ကြောင့်ကံကံရဲ့အကျိုးအနေနဲ့ဟောလာတချို့ကျမကြီးအလွန်ကောင်းတယ်။ဘာမှတိတ်ပြီးတော့အထုကယူဆိုင်နေတယ်မလို့ဘူး။ဒေါင်လိုက်ကြကြ၊ဗျားလိုက်ကြကြ၊ဒူဘေတံဘေခံပြီးတော့ကျမကြီးအလွန်ကောင်းတဲ့လူရှိတယ်ဟုတ်လား။တချို့အလွန်ဆောက်ရှောက်တဲ့ကြားထဲရပဲချူချပြီးတော့နေရတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါပါလေအတိတ်ကံကွာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိတ်ကံအနေနဲ့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကျမ်းမာရေးကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းကိုဘလို့ဟောရဲထင်လဲဘုံတို့အလွန်ထင်ရှားတဲ့ສຸລະກံမှာဝိပင်ကတုတ်တန်ဆိုတာရှိရဲ့လေအဲ့ဒီမှာသူ့ဘလူလင်ကလောကမှာလူတွေဟာလူချင်းတူပါလဲခင်နဲ့အကျိုးရလက်ရရှိပုံချင်းမတူကြတာကိုတွေ့လို့သူကမေးတာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကလူတိုင်းကြောက်ပါတယ်သူကလူလင်ဆိုတာတောရိယာပုံနာကြီးရဲ့အသားဟုတ်လားသူ့အဖေကမြတ်စွာဘုရားကိုမကြည်ညိုဘူးအတူပြောရရင်တော့သူသေးတဲ့အခါကျတော့ခွေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဆုံးခံကြောက်လာတော့ဟောင်းနေအဲ့ဒီခွေးကနောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့သားကိုအကျိုးတရားရစေခြင်းလို့ဟဲ့တောရိယာလူဘဝတုန်းကလည်းငါ့ကိုရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောတာကခွေးဖြစ်တော့လဲဟောင်းနေပြန်ပြီသင်သိရင်တော့ငရဲရောက်မှာပဲပေါ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီစကားကိုသူ့ဘလူလင်ကကြားတဲ့အခါကျတော့မကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတွားပြီးတော့ရန်တွေ့တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတာသင့်ဖြစ်မယုံလို့ရှိရင်သင့်ဖြစ်ဘွားတော့ကမြုပ်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဒီခွေးလေးကိုကောင်းကောင်းကြွေးပြီးတော့အဲ့ချိန်မုံမဖြစ်နေတဲ့ချိန်လေးမှာကြောပုတ်ပြီးတော့မေးဒီခွေးကပြလိမ့်မယ်မြုပ်ထားတဲ့နေရာဒါတကယ်ပြတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်ပြီးတော့သူ့ဘာလူလင်ကမေခွန်း၁၄ချက်မေးတာလေဟုတ်လားအဲ့ဒီထဲမှာလူချင်းတူပါလဲနဲ့တချို့ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်တချို့ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဘာလို့တော့အဲ့ဒီမေကွန်ပါတယ်အဲ့တော့ယေရှုဘုရားအဲ့ဒီမေကွန်ကိုဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုတော့တချို့လူတွေဟာတဲ့တချို့တတ္တဝါတွေဟာဖြစ်လျာဘဝသူများကိုနှိပ်စက်ကြတယ်ညှင်းဆဲကြတယ်အဲ့လိုလူတွေဟာဖြစ်လျာဘဝမှာယောဂထုတယ်နှိပ်စက်ကလူညှင်းဆဲသူပြောထူယောဂါဆိုကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီဒေသနာမျိုးကြတော့ဒါပါလေအတိတ်အကြောင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောတာဟုတ်လားခုဒီအဋ္ဌဓမ္မသုတ်တမကြတော့ကျမကြီးကောင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလောမှာတော့တင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာနေတဲ့ထိုင်တဲ့တောက်တဲ့လာတဲ့စားတဲ့တောက်တဲ့ကြောက်တဲ့ဆိုတဲ့ဘဝမှာအဲ့လိုနေထိုင်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမကြီးကောင်းမှာလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကြောင့်လောကကြီးကအကြောင်းအကျိုးလောကကြီးအဲ့ဒါဒေသနာတော်တွေထဲမှာကိုဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲရအောင်လုပ်ဖို့နီလန်းနေအပြည့်စုံရှိတယ်ကိုဘာမဖြစ်ချင်ဘူးလဲအဲ့ဒါကိုမဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့နီလန်းနေလေအပြည့်စုံရှိတယ်တကယ်တမ်းအတူချုပ်ပြောရင်ဘုံဘုံတို့တွေဟာချမ်းသာမှုတွေဖြစ်ချင်တယ်ဆင်းရဲမှုတွေမဖြစ်ချင်ဘူး။အဲချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။အကြောင်းတရား။ဒေသနာတော်တွေထဲမှာအကုန်ရှိပြီးသား။မဆင်းရဲခြင်းမှုဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။အကြောင်းတရား။ဒေသနာတော်တွေထဲမှာအကုန်လုံးရှိပြီးသား။ကိုကအဲ့ဒါကိုပြည့်စုံအောင်နားလည်အောင်လေ့လာလိုက်စမ်းပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့မြတ်လိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခပြည့်စုံမယ်ပေါ့နော်။ကိုမလိုချင်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့လည်းဝေးမယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်လောကကြီးကအကြောင်းကျိုးလောကကြီးဆိုလိုတာကမစင်းရဲခြင်းဘူးဆိုရင်မစင်းရဲအောင်လှုပ်လို့ရတယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ချမ်းသာအောင်လှုပ်လို့ရတယ်နီလန်းကိုတိဖို့နဲ့လိုက်နာနိုင်ဖို့ဒါပဲလို့လားအဲ့ဒါကိုနီလန်းပြောနေတာနော်အခုဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့အကြောင်းအကျိုးဆိုတာလေးကိုပေါ်လွင်အောင်ကျမရဲ့ကောင်းခြင်းရဲ့ပြည့်စုံပံအကြောင်းတရားကနော်တပ်ပါရမျှအောင်နေတဲ့ထိုင်တဲ့ဖို့စားတဲ့တောက်တဲ့ဖို့အတိတ်အကြောင်းကတော့ဘာလို့သူများကိုမနှိမ့်ဆက်ဖို့မငြင်းစင်ခဲ့ဖို့ဟုတ်လားအတိတ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့ပြီဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးလေအဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာကျမ်းမာရေးကောင်းခြင်းဘုံဘုံတို့ဘယ်လိုနေရမှာတော့နေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဟိုကံနေဆိုတာကတကံသည်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်အသက်ရှည်ဖို့ကံကတကံကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့ကံကတကံအဲ့ဒါ

မိတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်တချို့ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ခိုးခနဲ့ခောက်ခနဲ့သေသွားရောအသက်ရှင်မဲ့ကံပါဘူးလေကျမ်းမာမဲ့ကံပဲပါတာတချို့ကြတော့ကျမ်းမာမဲ့ကံမပါဘူးတပိမ့်ပိမ့်တလိမ့်လိမ့်နဲ့နေကောင်းတယ်လို့ကိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့သေလားဆိုတော့လည်းမသေဘူးဟောအသက်တော်ရှည်ကြီးနေရတယ်နော်ကျမ်းမာလားဆိုတော့လည်းကျမ်းမာသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားတော့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမ်းမာခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားနားလည်ဖို့လိုတယ်အသက်ရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်အသက်ရှိခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားနားလည်ဖို့လိုတယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့အသက်ရှိခြင်းနဲ့ကလည်းကံတကံစီပဲဒါကြောင့်ဟိုပါယုဆုလိုကြီးပြောတာရှိတယ်ဘုမောသဘောကြားတယ်ယောဂါစစ်လိုက်လို့ယောဂါပုတွေတွေ့တယ်ဆိုလို့လည်းသိဝမ်းမနေနဲ့တဲ့ယောဂါစစ်လိုက်လို့ယောဂါပုတွေမတွေ့ဘူးဟေ့ဆိုလို့လည်းသိဝမ်းမသာလိုက်နဲ့တဲ့ယောဂါပုမတွေ့လည်းသိခြင်းတဲ့ချိန်သိတာတဲ့ယောဂါပုတွေ့လည်းပဲသိခြင်းမှသိတာအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ क्वे ပြအောင်မြင်တဲ့ဖို့လို့ရတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းတရားလေးနဲ့တွားနေတဲ့လက်ပတ်နေတဲ့လောကကြီးထဲမှာတော့ချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအကြောင်းတရားကိုသိဖို့လို့ရတယ်တော့မဆင်းရဲအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအကြောင်းတရားကိုသိဖို့လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာဦးကျွန်တော်တို့တွေကအလွန်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတရက်ကိုဖျက်ဆီးနေကြရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစာဝတ်နေရေးအတွက်မယုံကံလို့လည်းမရဘူးလေဒါပေမဲ့ယောဂဘိုးရဲ့အခြေအနေကလူစုလူဝင်းနဲ့လည်းနေလို့မရဘူးလေ။ gain ဘယ်လိုလုပ်မလို့သူ့ကြောက်ပြီးတော့မယုံကံရင်လည်းစာဝတ်နေရေးအခက်ခဲတွေ့တော့မယ်။နောက်စာဝတ်နေရေးကြောင့်လူစုလူဝင်းနဲ့ယုံကံနဲ့ပြန်တော့လည်းသူနဲ့တွေ့ရင်ဒုက္ခရောက်တော့မယ်။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေဆိုအဲ့ဒီလိုကာလဆိုမှဘုံဘုံတို့တွေဟာနော်ခန္ဓာကိုယ်လည်းကျန်းကျန်းမာမာရှိသေးဖို့စိတ်လည်းကျန်းကျန်းသာသာရှိသေးဖို့ဘယ်လိုနေထိုင်ကြမလဲ။အဲ့ဒီနိလန်းတွေကိုသိဖို့မလိုဘူးလား။နော်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းဆိုတာလည်းဆက်ဆက်နေတာနော်။ကျမ်းမာဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ချမ်းသာဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီနေ့မှာကျမ်းမာခြင်းဆိုတာကတော့နော်ခန္ဓာကိုယ်နေတာထိုင်တာရှိတဲ့အနေအထားကိုအဓိကရည်ရွယ်တာပါဒါပေမဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးဆိုပြီးတော့ပြောကြတာကောမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့အဓိကရည်ရွယ်တာကတော့ကျမ်းမာခြင်းဆိုတာဘာကိုရည်ရွယ်တာလဲရုပ်ခန္ဓာအစဉ်ပြေးနေတဲ့အနေအထားလေးကိုရည်ရွယ်တာပေါ့နော်ချမ်းသာခြင်းဆိုတာကြတော့အဓိကဘာကိုရည်ရွယ်တာလဲစိတ်ချမ်းသာတာကိုအဓိကရည်ရွယ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကျမ်းမာခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဟာလည်းပဲဆက်ဆက်နေတာမကျမ်းမာပဲနဲ့စိတ်ပြည့်ပြည့်ဝဝချမ်းသာနိုင်မလားတာမန်ပုထုဇဉ်အနေနဲ့ဘယ်ချမ်းသာနိုင်မလို့မကျမ်းမာတဲ့အခါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအလွန်ရင့်ကျက်နေတဲ့အရိယာသူတော်ဇင်တွေဆိုတာကတော့ထားပေါ့နော်သူကတော့မကျမ်းမာလည်းပဲချမ်းသာအောင်နေတတ်မှာပဲလေဟုတ်လားဘုဖုံတို့ပုထုဇဉ်တွေကတော့မကျမ်းမာဘူးဆိတ်ဆိုတာနဲ့လူစိတ်ကမဖြစ်သွားပြီတော့ဆင်းရဲသွားပြီတခါတည်းပြောင်းသွားပြီစီဘဝကရှိလာပြီဟာအကုန်လုံးနော်ဒုက္ခတွေရောက်တော့တာမကြမ်းပါဘူးဆိုတာနဲ့စိတ်ကဆင်းရဲရပြီနော်စိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ကျမ်းမာရေးအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်အပြန်အလှန်အတွက်ကြည့်ကျမ်းမာဖို့အတွက်လည်းပဲစိတ်ချမ်းသာဖို့ကအရေးကြီးတာပဲစိတ်မချမ်းသာဘူးစိတ်ကစိုးရိမ်မှုတွေကြောင်ကြမှုတွေများဥပါဒ်မှုတွေများဟုတ်လားစိတ်ဖိအားတွေများအင်းကြာရင်သူလည်းဘာဖြစ်မှာတော့ကျမ်းမာရေးဖောက်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားမကြမ်းမာလို့စိတ်ဆင်းရဲသလိုမချမ်းသာလို့လည်းပဲကျမ်းမာရေးပျက်စီးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးနဲ့ချမ်းသာရေးဟာဘာဖြစ်နေတော့နော်အချင်းချင်းအမိပြုတ်နေကြတယ်။အကြောင်းတရားတွေအနေနဲ့အကျိုးကျေးဇူးပြုတ်နေကြတယ်။ကျမ်းမာမှချမ်းသာမယ်ချမ်းသာမှလည်းကျမ်းမာမယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့တွေဟာကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ဘာလို့ဖို့လို့တော့မြင်တတ်ဖို့လို့တယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးပြည့်စုံအောင်ဘုံဘုံတို့ဘလို့နေမတော့အဲ့ဒါလေးကိုနော်ဒီဘုံဘုံတို့မိနစ်50တနာရီအတွင်းလေးမှာပြောမှာပါဟုတ်လား။ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝမှာကောင်းတာတွေရောဆိုးတာတွေရောအကုန်လုံးဟာအကြောင်းတရားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာလို့စောစောကပြောခဲ့ပြီနော်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့တွေကကျမ်းမာခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်အကြောင်းတရားတွေကိုပြင်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့အကြောင်းတရားတွေကိုအနှစ်ချုပ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အကြောင်းတရားတွေကဘာတွေတော့ကံစိတ်ဥတုအာရဒါပဲနော်အနှစ်ချုပ်ရင်ကံစိတ်ဥတုအာရကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရကိုကောင်းအောင်ပြင်နိုင်လို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့တွေကအကျိုးရလက်ကောင်းနေရရှိမယ်။ကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရကိုကောင်းအောင်မပြင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘုံဘုံတို့တွေကအကျိုးရလက်ဆိုးတွေကိုရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဓာတွေကိုကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရတွေကိုဖြစ်တယ်လို့ပြစ်ထားပြီးတော့နော်ပုံတော်ကြောနေမလား။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြစ္ဆုတ်ပန်လည်းဆင်းရဲမယ်။တန်တရာလည်းဒုက္ခတိကိုပွားလိမ့်မယ်။ဟုတ်လား။ကံစိတ်ဥတုအာဟာရကိုဖြစ်တယ်လို့ပြစ်မထားဘဲနဲ့အရည်အသွေးရှိအောင်ကောင်းမွန်အောင်နော်တပ်ပါရဖြစ်အောင်အရှင်ပြေအောင်ပြင်မယ်ဆိုရင်တော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းချမ်းသာလိမ့်မယ်တန်တရာမှာလည်းပဲသူကတိကိုရရှိနိုင်တယ်န
နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေလုံးဝချုပ်ငြိမ်းယုံသိမ့်ပြီးတော့ဒုက္ခဆက်ပြတ်အောင်လုံးမဟိဆိုရင်ကတော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒါကတော့အကောင်းဆုံးနိလန်နိဗ္ဗာန်ထိပွားမယ်ပေါ့နော်အခုဘုန်းဘုန်းတို့ပြောနေတာကအကြောင်းတရားတွေကိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတာကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းပေါ့ဘုန်းဆိုဘုန်းဘုန်းတို့ကအကျိုးတရားတွေကိုကောင်းကောင်းရကျင်နေတာ။အကျိုးရလက်ကောင်းကောင်းထွက်ချင်နေတာဟုတ်လား။ဘောမှာကျမ်းပါခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကိုယ်လည်းကျမ်းပါခြင်းနဲ့စိတ်လည်းချမ်းသာခြင်းနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအကျိုးရလက်တွေကိုထွက်အောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကအကြောင်းတရားတွေကိုဘယ်လိုပြင်မလို့အဲ့တော့အကြောင်းတရားကအနှစ်ချုပ်ပါလေကံစေဥဒ္ဒဟာရတလုံးချင်းလေးဥစဉ်ပြောမနော်ကံဆိုတာစေတနာကိုပြောတာဟောကံကိုစပြင်ဖို့လို့တယ်ကိုယ့်ရဲ့စေတနာလေးကိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လို့တယ်ဟုတ်လားစေတနာကောင်းလေးထားနိုင်လို့ရှင်အဲ့ဒါကံကောင်းတာပဲကံကောင်းအောင်လုပ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ကံကောင်းအောင်လုပ်တဲ့နည်းတွေထဲမှာအထွတ်အထိပ်အမြင့်မားဆုံးနီးနှစ်နီးပုံပုံပြောရမယ်ဟုတ်လားကိုဗစ်ကာလမှာအကျိုးရလက်ကောင်းတွေထွက်ဖို့အတွက်ကံစည်ဥဒ္ဓအာဟာရကိုကောင်းအောင်ပြင်ရမယ်လို့ပြောနေတာနော်အဲ့လိုဆိုရင်ကံကိုအရင်စပြောတယ်ဟုတ်လားကံကောင်းအောင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်တဲ့နီးအမြင့်မြတ်ဆုံးပြင်ဆင်တဲ့နီးဘယ်နှနီးပြောမလို့နှစ်နီးပြောမယ်အဲ့ဒီနှစ်နီးကဘာလို့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိနဲ့မေတ္တာတရားဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံအည်သွေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလွန်မြင့်မြတ်ဖြူစင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တာဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောရရနော်ဝိဇ္ဇာသရဏတမ္ပဏောသူကတော်လောကဝိတုနှုတ်တော်ပရိသတ်ဓမ္မတရတိတထာဒေဝမနုဿနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြည့်စုံတော်မူထားတဲ့ဂုံအည်သွေးကြီး၉မျိုးနော်အဲ့ဒီတည်းကနံပါတ်၁ဂုံအည်သွေးရပါတော့အရဟံအဲ့ဒီအရဟံဂုံတဂုံလောက်ကိုကျွမ်းကျင်းကျင်ကျင်နားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာခဏခဏဖြစ်အောင်စဉ်းစားဆင်ခြင်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိပွားနေတာကံကောင်းအောင်အကောင်းဆုံးလုပ်နေတယ်အဲ့တော့အရဟံဂုံဆိုတာဘာတော့အရဟံဂုံဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တန်မှာပူပန်စီတဲ့ဆင်းရဲစီတဲ့ကိလေသာတရားတွေလုံးဝကင်းကွာနေတဲ့အနေအထားကိုအရဟံလို့ပြောတာဟုတ်လားကိလေသာအပူကင်း၍ငြိမ်းအေးသောစိတ်နှလုံးရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံရည်သွေးနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်နှလုံးဟာလူချင်းမမောမှုဘလောက်လူချင်းစရာကောင်းတာနဲ့တွေ့လို့မှလူချင်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဘလောက်မကျင်တဲ့စရာကောင်းတာနဲ့တွေ့လို့မှစိတ်တူတယ်ဆိုတာမရှိဘူးနော်စိတ်ကိုပူပန်အောင်ရှုမြိုက်မဲ့စိတ်ကိုဆင်းရဲအောင်နှိပ်စက်မဲ့နော်ကိလေသာတရားတွေလုံးဝကင်းကွာနေတဲ့တွေ့ရမြတ်စွာဘုရားစိတ်နှလုံးဟာပဂတိအေးချမ်းတော်မူတယ်ငြိမ်းအေးတော်မူတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကကြင်ပန်များစွာနော်နှုတ်နဲ့အရင်ရွတ်ဆိုပြီးတော့လက်ကျင့်အရဟံကိလေသာအပုကင်း၍ငြိမ်းအေးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကောင်းနေပြီနော်အရဟံဂုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်က၅မျိုးတောင်ရှိတယ်စိတ်ကိုယ်ရမှာတော့မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူသောလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အတုမရှိသောဂုံကြီးစုတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ္တဝအာလုံးတို့ရဲ့ပူဇော်ထုကိုခံယူတိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရှိတယ်အရဟံဂုံအဲ့ဒီတည်းကဘုံဘုံတို့အကြိုက်ဆုံးကတော့အရဟံဆိုတာပါလေစိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟလုံးဝကင်းကွာနေတဲ့သဘောလေးအပူမရှိလို့ငြိမ်းအေးနေတယ်အရှုပ်တွေမရှိလို့ရှင်းနေတယ်ဆင်းရဲတာတွေမရှိလို့ချမ်းသာနေတယ်အဲ့ဒီအနေအထားလေးကိုအာယုံပြုနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကံကောင်းအောင်လုပ်နေတာအဲ့ဒါပရိစိတ်အရဟံကိလေသာအပူကင်း၍ငြိမ်းအေးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပရိတလုံးချပရိစိတ်ရင်ဘာအကျိုးရှိတော့အနည်းဆုံးတော့108ခေါက်တော့ဆင်ခြင်မိမယ်လေအဲ့တော့အရဟံလို့ဆိုနေတာတဲ့ဘုံဘုံကတော့အတိပ္ပယ်လေးပါတွဲပြီးတော့ဆိုနိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်အရဟံကိလေသာအပူကင်း၍ငြိမ်းအေးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတခါတည်းပအောင်လို့နော်အင်းအဲ့ဒါဘာလို့တာတော့ကံကောင်းအောင်လုပ်တာကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရအကြောင်းတရားတွေကိုကောင်းအောင်ပြင်နိုင်မှဘုံဘုံတို့ရကျင်တဲ့အကျိုးရလက်ကောင်းတွေထွက်မှာတရားကိုမျက်ချင်မပြတ်နဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ကံကောင်းအောင်လုပ်ကံပြီးတော့ဘာလာအော်ကံကောင်းအောင်နှစ်နည်းပြောမလို့ပြောနော်တနည်းကဘာလို့ဆိုမေတ္တာတရားကိုစေတနာလေးတွေဖြူရှင်တန်ရှင်းနေအောင်ကိုကံတွေမြင့်နေအောင်ကံတွေအစဉ်အတန်းရှိအောင်မေတ္တာထားရမယ်တတ္တဝအားလုံးရဲ့ပုံမှာချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တာနော်မေတ္တာကိုချစ်ချင်းနဲ့ရောထွေးပြီးတော့အတိဘယ်ကိုတချို့ကကောင်းကောင်းနားမလည်ကြတာရှိတယ်မေတ္တာဆိုတာတတ္တဝအားလုံးရဲ့ပုံမှာချမ်းသာစေခြင်းတာပြန်နေကင်းစီခြင်းနဲ့ကြမ္မာရေးကောင်းစီခြင်းနဲ့နှလုံးစိမ်ဝမ်းငြိမ်းအေးစီခြင်းနဲ့အစင်မပြေတဲ့ဘာမှဖြစ်စီခြင်းဘူးအစင်ပြေတာတွေကြီးဖြစ်စီခြင်းနဲ့ကောင်းစီခြင်းနဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ကလေး
အလွန်အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့စေတနာလေးအလွန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်ခဏခဏဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ကံကိုမြင့်တင်ရမှာနော်အဲ့ဒါကိုလည်းနှုတ်နဲ့အရင်ရွတ်ဆိုအာလုံသောတတ္တဝါတွေဘေးရန်ကင်းကွာကိုယ်စိတ်နဲ့ပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေဒါလို့ဆိုရင်ရပြီအဲ့ဒါကိုထက်ခါထက်ခါရွတ်ဆိုနေကြာရင်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကိုယ့်စိတ်ကအဲ့ဒီထဲမှာတက်ဝင်လာနိုင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါမေတ္တာတက်ဖြစ်လာမယ်ဝိရိယရှိဖို့လိုတယ်စူးစမ်းဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးရင်ကံကိုဖုံးဖုံးတို့တွေပြင်ဆင်ကြတာပေါ့ကောင်းအောင်ပြင်တာဟုတ်လားဘာနဲ့ပြင်မလို့အနှစ်ချုပ်ကလေးတွေပဲဖုံးဖုံးပြောချင်တာပေါ့နော်ဘုရားနှုတ်တတိနဲ့မေတ္တာယသောဘုရားရဲ့ဂုံအည်သွေးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းနဲ့တတဝရရဲ့ပုံမှာကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်ထားခြင်းပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကံကောင်းမယ်ပြောချင်တာတွေကအများကြီးဖြစ်ဆက်သွားမယ်နော်ကံပြီးရင်ဖုံးဖုံးတို့ဘာကိုပြင်ရမှာတော့စိတ်ကိုပြင်ရမယ်တဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုပြင်ရမှာတော့လူရင်းပြောရင်စိတ်ကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ရမယ်စိတ်ကိုမတုံ့လှုပ်အောင်လုပ်ရမယ်နော်စိတ်ကိုမဆင်းရဲစေရဘူးစိတ်ကိုမတုံ့လှုပ်စေရဘူးစိတ်ကိုချမ်းသာစေရမယ်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခံယူချက်ရှိရမယ်နှစ်ချက်ပြောတယ်နော်စိတ်ကိုမဆင်းရဲစေရဘူးစိတ်ကိုမတုံ့လှုပ်စေရဘူးဘာပဲဖြစ်စေရမလဲစိတ်ကိုချမ်းမဲချမ်းသာစေရမယ်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်မှုပဲရှိနေစေရမယ်အဲ့လို့ဆိုရင်စိတ်မဆင်းရအောင်စိတ်ချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့စိတ်ကိုမဆင်းရအောင်လုပ်ရင်စိတ်ကချမ်းသာတာပဲစိတ်ကိုမတုံ့မလှုပ်အောင်လုပ်ရင်စိတ်ကငြိမ်သွားတာပဲအဲ့လို့ဆိုရင်စိတ်ကိုဆင်းရအောင်နှိမ့်ဆက်တာဘယ်သူတို့စိတ်ကိုတုံ့လှုပ်အောင်လုပ်တာဘယ်သူတို့လောဘဒေါသမောဟနော်လူချင်းမဲ့မောမှုတွေပြင်းထန်ရင်စိတ်ဆင်းရဲတယ်မကျင်နှံ့မှုဒေါသတွေပြင်းထန်ရင်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဘာမှမသိဘူးဘဝမှာဖြစ်သလိုပဲနေတယ်အတိညာရှိအောင်မလုပ်ဘူးလောဘဒေါသနေအောင်မလုပ်ဘူးဘဝခန္ဓာကြောင့်သိအောင်မလုပ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုစိတ်ဝင်စားကောင်းမှမသိဘူးမောဟတွေနဲ့လွှမ်းနေရင်အဲ့ဒါစိတ်ဆင်းရဲတယ်စိတ်ကိုနှိမ့်ရှက်မဲ့အရာတွေကိုလောဘဒေါသမောဟဆိုတာတပြိုင်တည်းထဲမှာပဲစိတ်ကဆင်းရဲပြီဟဲ့ဆိုတာနဲ့စိတ်ကငြိမ်တော့ဘူးစိတ်တုံ့လှုပ်တယ်ဆိုတာဆင်းရဲလို့တုံ့လှုပ်တာနော်ချမ်းသာနေရင်စိတ်ကမတုံ့လှုပ်ဘူးငြိမ်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့စိတ်မတုံ့လှုပ်ခြင်းမူဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ဘာလုပ်အောင်လုပ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ရမယ်ချမ်းသာအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့မဆင်းရဲအောင်လုပ်ရမယ်မဆင်းရဲအောင်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆင်းရဲစေတတ်တဲ့အရာတွေကိုဝင်မလာအောင်လုပ်ရမယ်ဆင်းရဲစေတတ်တဲ့အရာတွေဘာတွေတော့လောဘဒေါသမောဟရောနော်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်အောင်လုပ်ဆိုတော့အနှစ်ချုပ်ပြောရင်တတိနဲ့လုပ်ရတယ်တဲ့တတိနဲ့ကာကွယ်ရတယ်ကိုဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာလေးကိုအမှန်ကအောက်မေ့နေတဲ့သဘောလေးဟိုနေ့ကတော့ဦးဇင်းတို့ပြောသေးတယ်လေကိုဘာဖြစ်နေလဲဝင်လေလေးဝင်နေတယ်ထွက်လေလေးထွက်နေတယ်ပုံမှန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးပုံမှန်သတိလေးထားလိုက်ပြီးဟေးဆိုတာနဲ့လောဘဒေါသမောဟကဝင်ကိုမရအောင်ကာကွယ်ပြီးသားတားဆီးပြီးသားဖြစ်တယ်သူတို့ဝင်မလာဘူးဟေးဆိုတာနဲ့စိတ်ကမစင်ရဲဘူးအနှောက်ရှက်ပေးမဲ့ကောင်းတယ်နဲ့ကင်းတယ်စိတ်ကချမ်းသာသွားသူတို့နဲ့ဝေးလေးစိတ်ကချမ်းသာလေချမ်းသာပြီးဟေးဆိုလေလေးပါတော့ငြိမ်လေလေးပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုသတိနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဒီစိတ်ကိုဝင်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်မဲ့အရာတွေဝင်မလာအောင်ဒီစိတ်ကိုတုံ့လှုပ်မဲ့တုံ့လှုပ်အောင်လုပ်မဲ့အရာတွေဝင်မလာအောင်ဘာနဲ့ဖုံးမလို့ကာကွယ်မှာတော့တတိနဲ့ကာကွယ်မယ်စိတ်ကိုခိုင်းမအောင်တီဆောက်ရမယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကုံဘူးပမံကာယမိမံဝိဒိတ်တဝါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြတော့ပျက်စီးလွယ်တဲ့အိုးတလုံးလိုနားလေထားရမယ်တဲ့အချိန်မရွေးကွဲနိုင်တယ်ဘယ်ချင်းကွဲမလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ကိုကြတော့ဘယ်လိုလဲငရုပမံစိတ်တမိတံထပစ်တဝါစိတ်ကိုကြတော့အလွန်လုံးကြုံကြီးတောင့်တင်းတဲ့ခိုင်မာတဲ့မြို့ကြီးတစ်ဖွဲဖြစ်အောင်လုပ်ထားရမယ်။ဘယ်ရန်သူမှဝင်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်လို့မရအောင်ကာကွယ်ရေးတပ်တွေအထက်ထက်ချတာတဲ့လုံးကြုံကြီးတပ်တွေအထက်ထက်ချတာတဲ့ခိုင်မာတောင့်တင်းတဲ့မြို့ကြီးလိုဖြစ်အောင်လုပ်ထားရမယ်လို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ကံကိုပြင်ရမယ်။ဘာနဲ့ပြင်မလို့ဗုဒ္ဓနှုတ်တတိရဲ့မေတ္တာရဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ဘုံဘုံတို့ပြင်ကြည့်ကြမယ်နော်။ကိုဗစ်ကာလမှာဟုတ်လား။စိတ်ကိုလည်းပဲဘုံဘုံတို့ပြင်မယ်ဘလို့ပြင်မလို့ချမ်းသာအောင်တည်ငြိမ်အောင်ပြင်ပဲနော်စိတ်ကအမြဲတမ်းဖုံးဖုံးတို့စိတ်ကအနေနဲ့များဆိုလို့ဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲသလောက်လည်းတုံ့လှုပ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ကိုမဆင်းရဲအောင်မတုံ့လှုပ်အောင်ဆင်းရဲစေတဲ့တုံ့လှုပ်စေတဲ့လောဘဒေါသမောဟမဝင်အောင်ဘာလို့မတုံ့တတိနဲ့အဝတ္တရှိမယ်တတိရပဲထားမလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာထားမယ်နှစ်ချက်ရှိပြီနော်ကံကိုပြင်မယ်စိတ်ကိုပြင်မယ်ပြီးတော့ပါတော့ဥဒုတဲ့ဟောဥဒုဆိုတာအပူရေးကိုပြောတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအပူရေးကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်နေရတာအပူလွန်ကင်းရင်ဒုက္ခရောက်မယ်အေးလွန်ကင်းရင်ဒုက္ခရောက်မယ်မနေ့ကမိုးတွေရွာတယ်ရေချိုးပြီးတော့ဟောသွားဟောကလေးနှစ်ယောက်အခုဘာဖြစ်ပြီတော့ဖြားနေပြီဒုက္ခရောက်ပြီလေဥဒုကိုမျက်အောင်မလုလိုက်တာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်က तू ကတော့ဘယ်သူမှငဲ့မှာမဟုတ်ဘူး तू အဖျားတရားရှိဖျားမှာ
မျက်နှာကြီးငယ်လဲရွေးတာမဟုတ်ဘူးတေးတရားရှိတေးမှာဖျားတရားရှိဖျားမှာပဲသူကဘာကြီးပဲညာကြီးပဲလို့ကြည်နေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဖျားအောင်လို့ဖျားမှာပဲနော်ဥဒုကိုဖုံဖုံတို့ကညှ့အောင်နေတတ်ဖို့လိုတယ်အပူအေးလေးညှ့အောင်နေတတ်ဖို့လိုတယ်အထူးသဖြင့်ပူလာတဲ့အေးတာကြောက်ရတယ်အေးရင်ခဲသွားတာဒါပေမဲ့လူတွေကအပူကိုပဲကြောက်တာအေးကိုကြောက်အောင်မသိဘူးပူလာလေးကချွေးတဲ့ဆိုတာတိတ်ကိစ္စမရှိဘူးအပူလွန်ကဲရင်တော့လေဒုက္ခရောက်မှာပေါ့နော်ဥဒုတွေပါလေရှိတယ်အပူလွန်ကဲပြီဆိုတော့ဆောင်းတို့ဒုက္ခရောက်နေတာပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘုန်းတို့ကအေးနှိမ့်ဆက်လို့ဒုက္ခရောက်ကြတာအရင်များဖွဲ့သွားတော့ဖြားရောနည်းနည်းလေးအေးတာကိုအနှွေးတယ်မွေဘူးကိုယ်ကအိပ်ပျော်သွားရောအေးရတော့နည်းနည်းဖြင့်တယ်ဝဉဉပေါက်တွေပိတ်အခုမနေတဲ့မထိုင်တဲ့လို့အဲ့ဒါဒုက္ခရောက်ရတာဘုန်းတို့တွေကတကယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရဖို့ဆိုတာတည်းပြစ္ဆုတ်ပေါ်မှာချမ်းသာအောင်တော့တခါလေးပြည့်ပြည့်ဝဝမနေတတ်ဘူးမနေနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဥဒုကိုမျှတအောင်နေရရမယ်ပြီးရင်ပါတော့အာဟာရအလွန်ကြီးကြီးတဲ့ဒီအာဟာရကိုယ်ပိုက်တဲ့ထည့်ထားတဲ့အာဟာရနဲ့ဖုံဖုံတို့ကလူလုံနေတာရက်တည်နေတာအဲ့ဒါအနေဖြစ်ပြီးတော့ရှင်းသန်းနေတာဟုတ်တယ်မို့လားပိုက်တဲ့ထည့်မဲ့အရာကိုဘာမှမရွေးချယ်ပဲနဲ့တဲ့တော့မတဲ့တော့မစင်သားပဲနဲ့စားကျင်တာနဲ့စားပလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်မိုင်မဲရရောက်တော့စပားကိုစပတိုက်ထည့်ရောက်မှချီးမွမ်းရာဤတဲ့ဟာစပားကင်းလေးလှတိုက်တာဆိုစိတ်နဲ့အမလီမှဲ့ဝင်းနေမချီးမွမ်းနဲ့အောင်ဘယ်ရောက်မှချီးမွမ်းတပလိုက်ထဲအောင်မှချီးမွားမှဲ့နေတယ်လဲကြွက်ကြိုက်ပြီးတော့လဲစုံနိုင်တာပဲမှဲ့နေတော့မိုးရေရွာနဲ့ပြက်နေတာပဲတပားဘယ်ထဲအောင်မှစိတ်ချအောင်တပလိုက်ထဲအောင်မှစိတ်ချအောင်အဲအင်းရမိမကိုအိုမှချီးမွားနဲ့ငယ်တော့မချီးမွားနဲ့အောင်နဲ့ဒါလောကနေတိမှာပြောတာအစားအသောက်ကိုကြေမှချီးမွားရည်တဲ့ဟောအစားအသောက်ကိုဘယ်ချင်းချက်မှချီးမွားကြေမှချီးမွားနဲ့လူတွေကစားကောင်းတာပဲချီးမွားနေတာအဲ့ဒီစားကောင်းတာပြီးရင်ဒုက္ခပေးမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဥဒုနဲ့အာဟာရကိုလည်းဖုံဖုံတို့ဘာလုပ်တတ်ဖို့လို့တော့တပ်ပါရဖြစ်အောင်ပြင်တတ်ဖို့လို့တယ်ဟုတ်လားဖုံဖုံတို့ဝန်ခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ငယ်တုန်းကဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒါတွေကိုဘာမှမသိတော့ထင်တယ်လို့နေထင်တယ်လို့စားဒုက္ခရောက်တာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးဆုလက်ဆိုတာတော်တဲ့လူတွေမှရတာဆိုတာတကယ်မှန်တာနော်ကောင်းကြီးရင်ဘာတွေပြင်ရမှာတုန်းကံစေဥဒုအာဟာရအခုဥဒုနဲ့အာဟာရကိုပြောနေတာအဲ့တော့အခုဈေးဝါးတွေဆိုတာလည်းပဲဒီဥဒုနဲ့အာဟာရထဲမှာအကျုံးဝင်လိမ့်မယ်ဥဒုနဲ့အာဟာရကိုကောင်းအောင်ပြင်တာပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားဥဒုနဲ့အာဟာရကိုကောင်းအောင်ပြင်တာအဲ့ဒါတွေကိုဖုံဖုံတို့တွေကနီလန်းတွေကိုအများကြီးရှိတယ်သိအောင်လုပ်ရမယ်လိုက်နာနိုင်အောင်လည်းကြိုးစားရမယ်အကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံမှကောင်းမွန်မှအကျိုးတရားတွေကလည်းကိုလိုချင်တာထွက်လာမှာကိုမလိုချင်တာတွေနဲ့ရှောင်နိုင်မှာဟုတ်လားအဲ့တော့အခုလိုဦးဇင်းတို့တော့ယောဂါဆိုးတွေအကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဒီယောဂါဟာအခုကလေတဲ့တောင်ကူးနိုင်တယ်ပြောနေတာဟုတ်လားဒီလိုအခြေအနေဆိုကြုံနေတဲ့အချိန်မှာဒီယောဂါရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲအများကြီးသိအောင်လေ့လာသင့်တယ်ဟိုဆရာဝန်ဖြစ်မှသိနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျမကြီးဘုသူတ္တကိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့နားလည်ပြီးတော့မျက်နှိုးမယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်လည်းကိုယ်အတိုင်းတားလေးနဲ့ကိုယ်တော့သိလို့မရဘူးလားရတာပေါ့ခုခေပိုးပြီးတော့တောင်မှနော်သိလွယ်သေးတယ်အခုကျမကြီးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့နော်Facebook တွေထဲမှာအမြဲတမ်းကြီးညာနေတာပဲလေဒီယောဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုမတို့အဲ့ဒါတွေကိုလေ့လာလိုက်စားမယ်ဆိုရင်အများကြီးမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေလည်းပြင်ရမှာအကြောင်းတရားကိုဘုမတို့မသိဘူးဆိုရင်ပြင်နိုင်မလားမပြင်နိုင်ဘူးမပြင်နိုင်လို့ရှိရင်ဘာလို့မတော့ဒုက္ခဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာဦးကျင်းတို့တွေကချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုနေမတော့ဒီယောဂာဆိုးနဲ့ဝေးအောင်ဘယ်လိုနေကြမတော့ဒါလူတိုင်းသိတယ်ခက်နေတာမလိုက်နာတာပေါ့နော်နံပါတ်၁ကလက်ဆေးရမယ်တဲ့သိရနော်လူတိုင်းဒီလက်ကလေးနဲ့ပဲဘုန်းတော်ကဟိုနှိုက်ထိနှိုက်ဟိုကန်ဒီကန်ကိုင်းတာသူကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြင်ပအရာနဲ့အများဆုံးဆက်သွယ်ပေးတဲ့အရာပဲဒီလက်ကလေးတွေကသူကအများကိုင်းတဲ့ဟာလဲကိုင်းတာလေသူကတကားတွေအကုန်လုံးပေါ့အများဆုံးပစ္စည်းတွေလဲသူနဲ့ထိတာပဲဟုတ်လားထိပြီးရင်လဲသူကမျက်လုံးလဲနှိုက်မယ်နှာခေါင်းလဲနှိုက်မယ်အော်တိုမက်တစ်အထည့်ရောက်တော့မှာနော်ဒါကြောင့်လက်ဆေးပါဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ်မတွန်းနဲ့ဒါလောက်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ပါတော့မတ်တရမင်းနော်လေးရနေကူးနိုင်တာ哦တကယ်လို့မတ်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะမတ်တက်တဲ့လူ ਨੇ ကူးပြီးကူးတာချင်းတူရင်တောင် तू อ่ะအများကြီးတက်တာအခုအဲ့ဒီတွေးရှိချက်ရှိတယ်ဟုတ်လားကူးတာချင်းတူအောင်တော့မတ်တက်ထားတဲ့လူ ਨੇ မတ်မတက်တဲ့လူ ਨੇ ပိုးအရေးအတွက်ချင်းကွာချလို့မတ်မတက်ဖဲနဲ့ကူးခိုင်းအဲ့ဒါအကြီးကြီးခံရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တက်ထားတဲ့နေတဲ့လူကြတဲ့သွားတဲ့ခါဟုတ်လားလက်ဆေးရမယ်မတ်တက်ရမယ်ပြီးတော့ပါတယ်တော့လူစုလူဝေးရှောင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကတော်တော်ခက်တဲ့ကိစ္စပဲတော့လူဆိုတာက
အစုအဝေးနဲ့နေတာအပေါင်းအသင်းနဲ့နေတာလူအချင်းချင်းပဲနော်စာဝင်နေရေးကိုနော်ပတ်ဆိုင်ရအောင်လုပ်ကင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းကြရတာဟုတ်လားလူစုလူရေးရှောင်းမဆိုအဲ့ဒါဒီကိစ္စလူသားတို့ကြီးတစ်ခုလုံးကိုနော်ဒုက္ခအကြီးဆုံးပေးတဲ့အနေအထားတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အဲ့ဒါဘုံဘုံတို့တကယ်ဒါကြီးကိုမကြိုက်လို့ရောလူစုလူရေးနဲ့နေမှာပဲကွာဆိုရင်လေဒုက္ခကလည်းရှောင်းနိုင်တယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲနေဖို့အခွင့်အလမ်းကမပေးဘူးလေရှောင်ဖို့အခွင့်အလမ်းမပေးဘူးကျက်မှာစာဝင်နေရရှိသေးတာ哦ဟုတ်လားစာဝင်နေရကြောင့်မလို့လူရဲမတော်အပဲနော်မနေလို့နေလို့မဖြစ်တဲ့လူတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီကိုဗစ်ကိုဈေးစစ်လို့ရတော့မရဟုတ်လားဘာလဲဆိုတော့သူနဲ့ပဲအဆင်ပြေအောင်လိုက်လျောညီတွေရှိအောင်တအားစားတာဖြစ်အောင်ဘာလို့ရမလို့နေရမှာ तू ကဒီလိုဖြစ်လို့ကုမဟေရှင်ဟာကိုကဟာငါအဲ့ဒီလိုမနေပါဘူးဟိုအလျှော့ပေးရမှာနော်တခုစားဟုတ်လား तू နဲ့သွားပြီးတော့အပြိုင်သွားတင်းလို့မရ तू ကမင်းလက်ဆေးกว่าဆိုရင်ဆေးပဲမစင်းရင်အတချင်ချင်းကူးနိုင်တယ်မင်းမတ်တက်กว่าဆိုရင်တက်ပဲဟုတ်လားမတက်ရင်ဒုက္ခရောက်နိုင်တာပဲမင်းလူသူလူတွေသွားရင်အများကြီးဥနိုင်ရှိတယ်မသွားနဲ့ပေါ့ဒီမဖြစ်လို့သွားပြီးဟေ့ဆိုရင်လည်းဘာလို့ဖွင့်တော့အကာအကွယ်လေးနဲ့သွားခတ်ဝေးဝေးရနေခတ်ခွာခွာနေပါဆိုတဲ့စကားဒါခစ်ဒီနှစ်မှာအခစ်စားဆုံးစကားဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ခတ်ခွာခွာနေပါလေဟုတ်လားဒါပေမဲ့ခက်တာကအခုကလူတွေအချင်းချင်းကအန္တရာယ်ရှိတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်နေတာလေယောဂဘုရားဘယ်သူကတည်ထားမှမသိတာ哦ဒါပေမဲ့လူအချင်းချင်းပဲဘုံဘုံတို့တွေကတကယ်တမ်းအားကိုးနေရတာဒီအစွန်းတစ်ဖက်ရောက်နေတာကိုမြင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားခုဆွေးကြမစို့ကာကွယ်စည်းရှာပေးမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်သူကရှာပေးမှာလဲလူကပဲရှာပေးမှာနော်လူတွေထဲမှာပဲကြောက်စရာအနေအထားတွေရှိနေတယ်လို့လူတွေထဲမှာပဲအားကိုးစရာအနေအထားတွေရှိနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူတွေနဲ့กินလို့လည်းမရဘူးဟာမกินမနဲ့အပူတွေနေမယ်ဆိုရင်လည်းဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါကညံနဲ့ချင့်ချင်ပြီးတော့ကိုအလွန်နေတတ်ဖို့လိုတယ်လူတွေကအမျိုးမျိုးဆိုတော့နော်လူကြတဲ့ကိုလူကြသူကြရှောင်လို့ရှောင်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့လို့ရှောင်ခွင့်မရှိတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးလေဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကျုံးလာပြီဆိုရင်ဘုံဘုံတို့တွေကဘာလို့ဖို့လို့တော့တတ်နိုင်တယ်မရစီးနေကန်းနဲ့နေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါသူ့ကိုဓာတ်ရိုက်ဘုံဘုံတို့ကနော်အလျှော့မပေးဘဲနဲ့မတက်ဘူးကွာလူကြတဲ့လေသွားမှာကမင်းဘာဖြစ်တုံဆိုရင်ဟာဘာတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ကူးလာရင်တော့ဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်မှာပဲဒါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ဘာလို့ဖို့လို့တော့နေတဲ့ထန်တဲ့ဖို့လို့တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလူဆိုတဲ့အမျိုးကဟိုမဖြစ်လို့စာဝင်နေကြောင်လူကြတဲ့သွားနေရတာရှိတယ်လို့မသွားဘဲကိုမနေနိုင်လို့သွားချင်းလွန်းလို့ကိုသွားနေတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေအတွက်ပြောစရာတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဒေသနာတော်မှာပြောထားတာတွေကအပေါင်းဖော်နဲ့နေတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှုံချတယ်။နော်လူကြားသူကြားပျော်တဲ့ကိစ္စတွေပျော်တဲ့စိတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှုံချတယ်။အဲ့ဒါတွေဟာသူတော်ကောင်းတရားကိုသိဖို့အတွက်အနောက်ရှက်တွေပဲ။မြတ်စွာဘုရားကတော့ဘလို့ပဲနေသေးချင်တာလို့သိပါတယ်ဒီအကြောင်းရတယ်။ဘလို့ပဲနေသေးအောင်တရားထဲပဲနေသေးချင်တာနော်မြတ်စွာဘုရား။ဟုတ်လား။အပေါင်းဖော်နဲ့မွေးလျော်တာတွေမကြိုက်ဘူးအပေါင်းသင်းတွေနဲ့ပျော်တာတွေကိုမကြိုက်ဘူး။တယောက်တည်းနေသေးခြင်းတာတစိတ်ထဲထားသေးခြင်းတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆန္ဒနော်ဒေသနာတစ်ခုမှာဘယ်လောက်ထိတောင်ဟောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပဋိသင်္လီနောဘိခွေဘိခုယထာဘုဒ္ဓံသာနာတိတဲ့တယောက်တည်းကိန်းအောင်နေတဲ့လူဟာအမှန်တရားကိုသိနိုင်တယ်လို့အဲ့လိုတောင်ဟောတယ်ဟွတရားကြီးတွေတေချာမှတ်နော်ကိုသန်းစင်ကြီးတယောက်တည်းကိန်းအောင်နေတဲ့လူဟာဘာလဲတော့အမှန်တရားကိုသိနိုင်တယ်တဲ့တယောက်တည်းအနေများလို့ရှိရင်အမှန်တရားကိုသိနိုင်တယ်ဟိုအကြောင်းအထောက်ပံ့အကြီးအကျယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဗျနော်ဣဒံဒုက္ခံတိယထာဘုဒ္ဓံသာနာတိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဆင်းရဲမြပဲလို့သိသွားနိုင်နေတဲ့အယံဒုက္ခသမုဒယောတိယထာဘုဒ္ဓံသာနာတိတဲ့ဟောဒီလိုခြင်းမဲ့မောတဲ့လောဘဟာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းလက်သေးတည်းခံမဲလို့အမှန်တရားကိုသိသွားနိုင်နေတဲ့လောဘချုပ်ငြင်းခြင်းဒီဒုက္ခချုပ်ငြင်းခြင်းမဲလို့အမှန်တရားကိုသိသွားနိုင်တယ်နော်မမြဲတာကိုမမြဲမှန်းသိတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်ကောင်းဆောင်တဲ့မဂ်ခင်၈ပါးဒီဒုက္ခငြိမ်းရာတို့ဆက်ရောက်စီတဲ့တခုတည်းသောလမ်းကြောင်းပဲလို့အမှန်တရားကိုသိသွားနိုင်တယ်။တစ္ဆာလေးပါးကိုပြောတာနော်။တယောက်တည်းနေခြင်းအပြင်တစ္ဆာလေးပါးအမှန်တရားကိုတော့သိသွားနိုင်တယ်လို့ခေါ်တာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ကအစဉ်ပြောင်းဘလို့နေမလို့အခုလူတိုင်းပြောပါတယ်။အဲပြောနေကြတာဗားတဲ့တော့လူချင်းဝေးပါနှလုံးသားချင်းနီးပါတယ်။ဟုတ်လား။လူချင်းတော့နီးလို့တိတ်ပြီးတော့အစဉ်မပြေဘူးဒီအခြေအနေကဟုတ်လား။ဒါမဲ့မေတ္တာတရားနဲ့အကျိုးဆောင်လို့မှုတွေနဲ့နှလုံးသားချင်းတော့ဘာလို့ဖို့လို့တော့နေဖို့လို့ရဟုတ်လားဒ
ါကကိုဗစ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံတို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးဒီကိုဗစ်ကာလဒီအခြေအနေစိုးကိုဘုံတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အနေအထားမှာအမြင့်မားဆုံးအမြင့်မားဆုံးရင်ဆိုင်ခြင်းပေါ့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်ညီကုန်းအနေနဲ့ပြောမှာအဓိကကလည်းအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါခုဒါတွေကလည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့ဇာတ်တွေပါပဲအခုပြောခဲ့တာတွေလည်းဟုတ်လားခုဒီလိုအခြေအနေဆိုးနဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာဘုံဘုံတို့တွေကဒါကိုဘလို့နီးနဲ့ရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်မလဲဘလို့အမြင်တွေဘလို့အတွေးတွေနဲ့ဘဝကိုဖျက်သန်းမလဲအမြင်ဆုံးအမြင်ကိုပြောခြင်းတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒုက္ခဘုံကြီးထဲမှာနေပြီးတော့ဒုက္ခကိုမတွေ့ခြင်းမူဆိုလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဘုံဘုံတို့တွေကဘယ်ထဲမှာနေတာတော့ဒုက္ခဘုံထဲမှာနေတာဒုက္ခဘုံထဲမှာနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခဘုံနဲ့နေတဲ့လူဟာဒုက္ခကိုတွေးကိုတွေးမှာပဲအဲ့တော့ဒုက္ခမတွေးပြရစေနဲ့လို့ဆုမတောင်းနဲ့အဲ့ဒါဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးလို့မှတ်ထားလိုက်ပြည့်နိုင်တဲ့ဆုတောင်းမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့ဆိုတော့တွေးလာတဲ့ဒုက္ခကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ပဲကြိုးစားရပါမှတ်ထားနော်မှတ်ထားနော်ဒါကိုမှတ်ထားနော်ဒုက္ခမတွေးဖို့ဆုတောင်းရမှာလားရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရမှာလားရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရမှာဟုတ်တယ်ဒုက္ခကလည်းဘယ်သူမှမျက်တာမပေးဘူးသူ့ချော့လို့လည်းမရဘူးလက်ထိုးလို့လည်းမရဘူးတွေးပြီဆိုတွေးမှာပဲဘုံတို့လှုပ်ထားဖို့ ਆ ရတွေ့ကျင်ရတွေ့กว่าငါစိတ်ကိုမတုံမလွတ်အောင်လှုပ်မယ်ချမ်းသာအောင်လှုပ်မယ်ဒုက္ခတွေ့ဖို့ ਆ မင်းတာဝန်တွေ့လာတဲ့ခါမှာမတုံမလွတ်အောင်လှုပ်ဖို့ ਆ ငါတာဝန်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးစိတ်ဓာတ်ကိုခိုင်မအောင်ရှိဖို့လိုတယ်ဒေသနာတော်ဒီဆိုတာအဲ့ဒါပဲဒုက္ခမတွေ့အောင်ဒုက္ခကိုရှောင်နေနီးပေးတာမဟုတ်ဘူးတွေ့နေတဲ့ဒုက္ခကိုရင်ဆိုင်နိုင်အောင်ဖြတ်သန်းနိုင်အောင်အစဉ်ပြေပြေကြော်လွှားသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားတဲ့နည်းတွေကိုပေးတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံတို့ကအခုဟာဒီဘဝထဲမှာနေရင်းနဲ့အဆင်ပြေဖို့ပြောနေတာအခုပြောနေတာကံစည်ဥဒ္ဓဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုကောင်းအောင်ပြင်နိုင်ရင်ချမ်းသာမှာပဲကောင်းအောင်မပြင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာလို့မလို့ဆင်းရဲမှာနော်ပြစ္ဆုတ်ပံလဲဆင်းရဲမယ်တန်တရားလဲဆင်းရဲမယ်ကောင်းအောင်ပြင်နိုင်လို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပံလဲချမ်းသာမယ်တန်တရားလဲသုခတိဘဝအစဉ်စဉ်မြင့်ပြီးတော့ဒုက္ခငြိမ်းနိုင်တယ်အေးသို့တော့ဒီဘဝထဲမှာနေမယ်ဟေ့ဆိုရင်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိုတတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအိုမှာဟုတ်လားနာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာမှာသူကခိုင်ခိုင်မာမာတိဆောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးပြင်မကနင်းနေလောက်အတိုက်ခိုက်လေးရှိတာ ਨੇ ပြောရရင် तू ကပြော့တယ်ပေါ့နော်နင်းနေမှအထိမခံတဲ့အကောင်ပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကုံဘူးပမံမြေအိုးနဲ့တူတယ်ခွက်ကနေနဲ့ကွဲသွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါသူ့ရဲ့တဘာဝပဲလေသူ့ကိုနားလဲထားဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ဒီနေ့ဘာဖြစ်သွားမှာတော့ပျက်စီးသွားမှာတေးသွားမှာရှားထဖွေးထားတာတွေပေါင်းသင်းဆက်ဆံတာတွေအကုန်ထားခဲ့ရွယ်ရှိရှိမရှိရှိကြည်ကြည်ငယ်ငယ်မရွေးဘူးအချိန်ကြာရင်ပွားရတာပဲအเจ้าကုံတဲ့တနေ့ရရတာပဲဘာမှမျက်နှာထောက်ထားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့ပြောရင်တာကဒီထဲမှာနေနေတယ်ဘဝဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုဖုံဖုံတို့တွေကရှောင်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီဒုက္ခတွေကိုဖုံဖုံတို့ကမတွေ့ကျင်မှုဟေ့ဆိုရင်အကောင်ဆုံးနိလန်ကပါလေဒီဒုက္ခတွေရဲ့တရားဖြစ်တဲ့တနည်းပြောရင်ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ဒီဘဝကိုပဲမဖြစ်အောင်ခြုံငင်းအောင်လုံနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီထိရောက်အောင်တွေးရမယ်။သဘောပေါက်လား။အကောင်းဆုံးအမြင်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်။ဒုက္ခတွေ့လာပြီ။ဩဒါကြီးကဒုက္ခပါလား။ဒီဒုက္ခချုပ်အောင်ငါလုံးမဟေးဆိုတဲ့စိတ်ကူးမျိုးထိသွားဖို့လိုနေတာ။ဟုတ်လား။ဦးဇင်းတို့ရွှေချင်းစတော်ဘုရားကြီးပေးတဲ့ဥမာတစ်ခုရှိတယ်။ဩမြေကွေးတကောင်ဦးတဲ့လူတစ်ယောက်ကခဲနဲ့ပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြေကွေးကပြစ်တဲ့ခဲကိုပဲဖမ်းပြီးတော့ကိုက်အဲ့ဒီခွေးကဟုတ်တယ်တချို့ခွေးတွေခဲနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ဒုတ်နဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခဲတို့ဒုတ်တို့သွားပြီးတော့ကိုက်တယ်ရှင်သေးကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ခဲနဲ့ပြစ်တယ်ဒုတ်နဲ့ရိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီခဲတို့အဲ့ဒီဒုတ်တို့သူစိတ်ဝင်စားအောင်သူစိတ်ဝင်စားဒီခဲတို့ဒုတ်တို့ဘယ်ကလာလဲဘယ်သူကပြစ်လိုက်တယ်လဲအဲ့ဒီပြစ်လိုက်တဲ့လူကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးတော့အဲ့ဒီလူကိုပဲကိုက်တတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ကွာချားပုံတော့ခွေးရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ရှင်သေးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကွာချားပုံအဲ့ဒါကိုဥမာပေးတာဆိုတော့ကြီးကဘုံဘုံတို့တွေဟာမြေခွေးစိတ်ဓာတ်เนาะမမွေးသင့်ဘူးပေါ့เนาะရှင်သေးစိတ်ဓာတ်ဝေးသင့်တယ်အခုဘုံဘုံတို့ကမြေခွေးစိတ်ဓာတ်နဲ့နေကြတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖောက်ပြန်လာပြီးဟိဒုက္ခဖြစ်လာပြီးဟိဆိုရင်ဘာလုပ်ဖို့ကြိုးစားစိတ်ကုဖို့ကြိုးစားတာပေါ့အဲ့ဒါပြစ်လိုက်တဲ့ခဲကိုပဲလိုက်ကြိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတာမလုံးဝဘူးဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နည်းကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်တော့ကုအောင်ပေါ့မကုအောင်လို့ဆိုတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဘုံဘုံတို့ဘယ်အထိသွားသင့်တော့ဘာလို့မကျမ်းမာမှာဖြစ်တုံးမကျမ်းမာတက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားလို့မကျမ်းမာမှာဖြစ်တာဒါမှခက်တာအကျွတ်တော့ပြင်မကအရာတွေကိုပဲ
အပြစ်အနေနဲ့မြင်တတ်ကြတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြတော့အပြစ်မမြင်ဘူးဒုက္ခပေးတဲ့အရာတွေကိုပဲနော်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားလို့မြင်တာဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပေးလို့ရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြတော့ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားလို့မမြင်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်တမ်းကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေတယ်မြတ်ဖြစ်နေတယ်မြတ်နောက်ဘဝတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်မြတ်ယောဂါဆိုတာဘာလို့တွေ့မှာပဲဒီယောဂါနဲ့မတွေ့ရင်ဟိုယောဂါတွေ့မှာပဲနားမှာပဲလေသူကပြီးရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲသိရမှာပဲရှောင်းလို့ရမလားမရဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့တိဋ္ဌိတွေကသူတို့လက်လာပါပိတ်လို့ဆိုပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုတွေ့တဲ့နေရာမှာဆဲကြတယ်ရန်ရှာကြတာတွေရှိအဲ့ဒါကိုယဟန်တော်တွေကဘာမှမတုံ့ပြန်ပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဥဒန်းကျူးတာလေတော်တော်မှတ်သားစရာကောင်းတယ်။ဘာတော့အတိပဲလေးတော့ပဲဥစဉ်ပြောပါမယ်။ရွာမာနေနေတောမာနေနေဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်တဲ့။ဆိုလိုတာကဘယ်နာသွားနေနေချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတာရှောင်လို့မရဘူးတွေ့ရလိမ့်မယ်တဲ့။အဲ့လိုချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းနဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင်ဒါဘု து ကြောင့်ဒါသူ့ကြောင့်ဒါငါကြောင့်လို့အစွဲမထားနေတဲ့။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေလို့ဖြစ်နေလို့ဒီချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းတွေဆိုတာတွေ့နေရတာအကယ်၍ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသာဖြစ်မနေဘူးရှိမနေဘူးဆိုရင်ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းတွေဟာဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တွေ့မတော့နဲ့မြင်တတ်ဖို့လိုရတော့ဒီဥစ္စာဟုတ်လားဘုမနောအဲ့ဒီမြင်သလားမမြင်ဘူးအစင်မပြေဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအစင်မပြေတာကိုပဲနော်ဓာတ်ရိုက်ရှင်းဖို့ကြိုးစားတာပေါ့နော်အစင်မပြေခြင်းကိုအမြဲတမ်းဒိုင်းလက်ခံပြီးတော့နော်အစင်မပြေတာကိုအမြဲတမ်းနော်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြတော့အပြစ်မြင်ရကောင်းမှတွေးမိသလားမတွေးမိဘူးအဲ့ဒါဘာစိတ်ဓာတ်ခေါ်မှာတော့မြေခွေးစိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်ချင်းသေးစိတ်ဓာတ်တွေသွားပါအဲ့ဒါဖျားပွင့်လာတယ်ဆိုတာအဓိကအဲ့ဒါပဲနော်ဒါကြီးကွာစဒုက္ခဖြစ်နေတာရှောင်လို့မရဘူးဒီဒုက္ခရှောင်နိုင်ဟိုဒုက္ခနဲ့တွေးမယ်အဲ့ဒါကိုယ့်အကိုစိတ်တွေတွေးကြည့်အခုဘုံဘုံပြောတဲ့စကားကိုတခြားတွေးကြည့်နော်ဟုတ်လားလက်သက်တည်းအခံကိုဘာလို့ဖို့လို့တော့မြင်တတ်ဖို့လို့လေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခအားလုံးရဲ့နော်တီယာကြီးပဲမိယာကြီးပဲဒေသနာတစ်ခုမှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့နော်စစ်သားတွေဟိုအပြစ်လက်ကျင့်တဲ့ဒိုင်ကွက်ဆိုတာရှိတယ်အရှိတုံးကတော့မြားပြစ်လက်ကျင့်တဲ့ဓားပေါက်လက်ကျင့်တဲ့ဘယ်ဟပြစ်လိုက်တဲ့မြားဖြစ်ဖြစ်ဓားဖြစ်ဖြစ်ပါတော့သူ့သွားဆိုင်တယ်လူတကားအဲ့ဒါကိုပဲဥတီပြီးတော့မလုပ်နေတော့ပြစ်နေတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့တူတယ်လို့အဲ့လိုဟောတာယာတုတုမကောင်းမှုဆိုရင်လည်းခံမယ်မတည့်တာစားမိတယ်ဆိုရင်လည်းခံမယ်မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကနှိပ်စက်တယ်ဆိုရင်လည်းခံမယ်။နော်မခံနိုင်ပြည့်မပြည့်နိုင်ခံဝေထုံးဆန်ရှင်းတယ်။မပြည့်မချင်းဘုံဘုံတို့ခံရမှာမသိမချင်းခံရမှာမခံနိုင်တဲ့တနေ့ပါဖြစ်သွားမှာလို့ဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့ဒါမန်လေးဆိုကြီးရဲ့စကားမခံနိုင်ရင်ပြည့်မပြည့်နိုင်ရင်လည်းခံမပြည့်နိုင်နေရင်ခံနေပဲမခံနိုင်တော့ဘူးဟေ့ဆိုရင်ပြည့်ပဲအဲဝတ္တရားရဲ့ထုံးစံမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီလိုဒုက္ခတွေတွေ့လာတယ်ရှာဖွေရစားတော့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကများရတဲ့ခြားတဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တောင်ရှာလို့မရတော့ပါလားဟောအဲ့လိုလို့လို့ရောဒီကိုဗစ်ဆိုတဲ့ယောဂါဇိုးကဩလူတွေကိုတနာပါတယ်လို့ရှိမလား तू ကယောဂါပိုးဆိုတာနော်ပိုးဆိုတဲ့အနေနဲ့သာပြောရတာဘုံဘုံတို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာရှုတော်ကြည့်ရင်ဒါအသက်ရှိတဲ့တော်ဟာတစ်ခုမှမဟုတ်ပဲ哦ဓာတ်တဘာဝတွေဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုလို့ပဲဒါဘုံဘုံကတော့အဲ့လိုပဲတွေးမိတာပေါ့တတဝရရဲ့ကံအားလေဆိုတာဖြစ်လာတဲ့သဘာဝတရားပေါ့နော်အမျိုးမျိုးဖြစ်တာပါပဲသူ့မှာဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးသူ့မှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့ဒုက္ခပြတာတွေအများကြီးရှိတာပဲလေအဲတကယ်တကယ်အဲဒီကိုဗစ်ကတတ်လို့တည်ရတဲ့လူတွေကျန်တဲ့အရာတွေကတတ်လို့တည်တာတွေကအပုံကြီးတောင်များပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့သဘာဝကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖုံဖုံတို့မြင်ဖို့အဓိကဒုက္ခလက်တည်တည်းခံတာသူပဲဆိုတာကိုမြင်ဖို့ဟုတ်လားဟောနာအောင်နှိပ်စက်တဲ့အရာကိုပဲဘုံဘုံတို့ကအပြစ်မြင်နေတာနာတတ်တဲ့ဟာကြီးကိုကြတော့အပြစ်မမြင်ဘူးနာတတ်တယ်ဆိုတဲ့ကွာဆာ तू မကောင်းလို့ပေါ့ဘုံဘုံတို့အကင်တရုပ်ပစ္စည်းတစ်ခုဝဲလာတယ်ပြက်လွယ်တယ်ဆိုတဲ့ကွာဆာကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားမကောင်းလို့ပေါ့ तू ကမပြက်လွယ်ဘူးဆိုရင်တုံတန်ဟူဟာဒူဝေဒံမေခံတယ်ဆိုရင်ဒါအေးစီးတွေပဲလေအဲ့ဘုံဘုံတို့ကပြက်လွယ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအပြစ်မြင်အောင်မှမသိဘူး။လာပြီးတော့ဒုက္ခပေးတဲ့အရာကိုပဲတစ်ဖက်သက်မလုပ်နေတော့ညိုးနေကြတာပေါ့။ဟုတ်လား။တကယ်တော့အဲ့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းသွားနိုင်လေဘုံဘုံထင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပြဿနာတွေတန်းစီနေမယ်။ဘုံဆိုခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာပြဿနာအလုံးကိုလက်ခံတဲ့အရာကြီးပဲလေ
ပြဿနာကြားတဲ့သွားနေတာပြဿနာကြားတဲ့မှာဘုံတို့တွေဟာရှင်းသန်းနေတာသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါအမြင်ဆုံးအမြင်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားရှင်းသေးစိတ်တက်ကလေးရှိနေခြင်းတဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာအမျက်ထုတ်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဩဘဝဆိုတာဒီလိုပါလားမမျှော်လင့်တာတွေဖြစ်မယ်ဘာမှတေချာမှုရေရာမှုမရှိဘူးဒါကြောင့်ဟိုတနေ့ကတောင်ဖုံစောင့်ပုတ်ကလေးရေးပြစ်သေးတယ်နော်အတုဘမမရဏနုဒတိကမ္မထံစီပြန်ဖို့ပေါ့လေအကြောင်းစုံလှလူဘဝဘာမှမရေရကျုံနိုင်သည်ဘေးစုံအောင်တွေးနေရေးမတေချာအကြောင်းတရားတွေကအစုံလုခဲ့တာအဲ့တော့လူဘဝကြီးမှာမနေ့ပြန်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးအကြောင်းစုံလှလူဘဝဘာမှမရေရပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းပဲရေရတယ်တေချာတယ်လို့တော့မထင်နဲ့အချိန်မရွေးကောက်ကနေဖြစ်နေတာဖြစ်နေတယ်အကြောင်းစုံခဲ့တာအိုးအများကြီးလောက်ခဲ့တာကျုပ်တို့ဟုတ်လားအကြောင်းစုံလှလူဘဝဘာမှမရှိရကျုံနိုင်သည်ဘေးစုံအောင်တွေးနေရမသေးကြကျုံနိုင်တဲ့ဘေးတွေကစုံအောင်တွေးမယ်ဆိုရင်နေရမသေးကြဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတရားကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာဖြစ်နေလဲပျက်စီးနိုင်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့နောက်ဆုံးเนาะအကောင်းဆုံးအမြင့်မားဆုံးအမြင်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပါစိတ်တမွေးရမှာတော့ချင်းသေးစိတ်တမွေးရမှာเนาะဒုက္ခကိုအမြင့်ပြတ်ဖြတ်မဟဲဆိုတဲ့မျိုးစိချရမှာပေါ့เนาะဒီဘဝမပြတ်ရင်နောက်ဘဝအဲ့ဒီဘက်ကိုဥတီထားရမှာရှေ့ရှုထားရမှာဘဝအကောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မော်မော်ကိုဖုံဖုံတို့တွေဟာယက်တီထားရမှာဟုတ်တယ်တော့ဘဝအကောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မှန်ပေါ်မှာယက်တီထားရမှာသစ္စာ၄ပါးအမြင်ပေါ်မှာဖုံဖုံတို့ရဲ့စိတ်ဘာလို့ထားမှာလို့ယက်တီထားရမှာဘဝရဲ့ရှင်းွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုငွေကြီးနဲ့လည်းမကာကွယ်နိုင်ဘူး။ကြောကြမှုနဲ့လည်းမကာကွယ်နိုင်ဘူး။အတိုင်းဝိုင်းနဲ့လည်းမကာကွယ်နိုင်ဘူး။ဘဝရထက်တဲ့လူတိုင်းဟာတကယ်တမ်းကအမာခံဒုက္ခနဲ့ပဲတိဆောက်တာ။ဒါကြောင့်မလုပ်ဖို့လိုတော့ချင်းသေးစိတ်ဆဲမွေးဖို့လိုတယ်။လွတ်မြောက်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းဖုန်းတို့အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ရမယ့်လုပ်ကဘာလဲလို့မြင်တတိပဋ္ဌာန်တရားပေါ့။ဒါတော့ပွားများအထောက်ရမယ့်အလုပ်ပေါ့နော်။တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုအမှန်တိုင်းအတိအမှတ်ပြုတ်ပြီးနေတဲ့အလေးချင်းကိုပြောတာ။ဝင်လေထွက်လေလေးပုံမှန်ဖြစ်နေတယ်။ဒါသူ့အတူဖြစ်နေတဲ့သဘောပဲ။ကိုလှုပ်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူး၊ဘယ်သူလှုပ်ထားတာမှမဟုတ်ဘူး။သူ့အတူအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်နေတယ်။ဝင်လေထွက်လေ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုဘုံမတို့ဒလဇက်တတိလေးထားနေမယ်ဆိုရင်ဒါဘာလုပ်နေတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားပွားနေတာ။အများကြီးပေါ်တော့ဏီဒံဏီတတိပဋ္ဌာန်ဏီလန်းနေရတာဟုတ်လား။ဒီခန္ဓာမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်တော့တိနေတဲ့သဘောလေး၊တိနေအောင်ကြိုးစားတာ။အဲ့ဒါဘဝဒုက္ခတွေကိုချုပ်ငိမ့်သွားစေမယ်အကောင်းဆုံးနီလန်အကောင်းဆုံးအလုပ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုထက်အခုအချိန်မှာဦးဇင်းကဘာဦးစားပေးပြီးတော့ပြောရှင်တော့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာဘာဦးစားပေးပြီးတော့ပြောရှင်တော့ဆင်ញင်ရမယ့်အရာတွေကိုတွဲဖက်ပြီးတော့လှုပ်စေခြင်းတော့ဗောနော်ပွားများရမယ့်အရာကိုပွားများရင်းနဲ့ယခုနာကတတိယပွားများတဲ့တတိပဋ္ဌာန်လုပ်ငန်းကိုလှုပ်ရင်းနဲ့ဆင်ញင်ရမယ့်အရာတွေကိုဆင်ញင်တဲ့အလုပ်ကိုဘာလုပ်ခြင်းဘာလုပ်စေခြင်းတော့တွဲဖက်စေခြင်းတော့ဆင်ញင်ရမယ့်ဟာတွေရှိတယ်ဟုတ်လားစဉ်းစားတာပေါ့စဉ်းစားတာကိုပြောတာနော်ဆင်ញင်တာဘာစဉ်းစားရမှာတော့အဘိနသုတ်တံဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ပင်စကနိပတ်ထဲမှာလာတယ်အဘိနဆိုတာအမြဲတမ်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြစီမာနိဘိခွေဌာနာနိအဘိနံပိစဝခိတ္တဗာနိအိဋ္ဌိယဝပုရိသေနဝဂဟထေနဝပပ္ပစီတေနဝယဟန်တို့တဲ့အခုငါပြောမဲ့အရာဌာန၅မျိုးကိုယောက်ျားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ဟန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူမျိုးမဆိုအဘိနံပိစဝခဏိပိစဝခိတ္တဗာနိအမြဲတမ်းစဉ်းစားဆင်ခြင်ရမေးတဲ့အမြဲတမ်းလို့တောင်းသုံးတယ်နော်အဲ့ဘုံတို့သတိပဋ္ဌာန်တရားပွားယုံနေမကဘဲနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ့်အပိုင်းကိုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာဒီသုတ်တန်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးထားတာလေးကပြောစရာအလွန်ကောင်းတယ်ဟောပုံလေးကွာစာစဉ်းဝင်စားတယ်ကောင်းတယ်နော်ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ဟမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကြံသေးလားမကြံတော့ဘူးเนาะအကုန်လုံးပေါ့เนาะဘာလဲတော့အဘိနံအမြဲတမ်းပိစဝခိတ္တဗံစဉ်းစားရမယ်ရှင်ရမယ်ငါမျိုးတဲ့ဘာတွေတော့အိုနာတိကွဲကတ်နဲ့တွဲအမြဲနေတိုင်းရှုဟောဘုံဘုံအနှစ်ချုပ်လေးတွေပြောရနေတာเนาะဒီတရားလေးကဟုတ်လားဘာလဲတော့အိုနာတိကွဲကတ်နဲ့တွဲအမြဲနေတိုင်းရှုအဲ့ဒါဟိုအကြောင်းကမဟုတ်ဦးကြီးမှာအဲ့ဒါရေးထားမလို့စလုံးကြီးနဲ့ဟုတ်လားအမှန်တရားကြီး၅မျိုးကိုမျက်ခြေမပြတ်နဲ့ကိုရထားတဲ့ဘဝကိုတွေ့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေကိုမြန်အကောင်းထင်နေမှာဆိုလို့ဟုတ်လားသူများရထားတဲ့ဘဝသူများရထားတဲ့အခြေအနေကိုလည်းတစ်ခါလေအကောင်းထင်တာရှိသေးတယ်
စိတ်ကအမျိုးမျိုးနော်တခါလေကိုယ့်ဟာကိုယ်အထင်ရောက်နေအာငါအစင်ပြေလာပြီမကိုကိုအကောင်းထင်တယ်ဟုတ်လားတခါတလေကြတော့ကိုယ်ကတိမ်ငယ်ပြီးတော့ဟာသူတို့တော့တော်တော်ကိုအခြေအနေတွေကောင်းနေတာသူများကိုအထင်ကြီးပြီးတော့သူများကိုအကောင်းထင်နေတဲ့ခါတော့မရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အဆက်အသွယ်ရတာတယ်လို့နေရထင်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့လာပြီဆိုရင်စိတ်ကဘလို့တော့အထင်ကြီးတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကဘာမှထူးတာမဟုတ်ဘူးကိုကလည်းသူ့ထင်မသားဘူးသူကလည်းကိုယ့်ထင်မသားဘူးအကုန်လုံးကဒုက္ခတွေကြီးပဲဘာမှထူးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုန်းတော်ကမထူးတာကိုမမြင်ဘူးအပေါ်ရန်လေးလောက်ကိုပဲမြင်တယ်ငါမရှိဘူးသူတို့ကရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပါလေအပေါ်ရန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်ရန်လောက်မှာကြက်စားနေတဲ့စိတ်ကိုမင်းအဲ့ဒီလောက်တင်ကြက်စားမနေနဲ့အဲ့ဒီလောက်တင်မင်းတွေးမနေနဲ့စဉ်းစားမနေနဲ့လေးလေးနက်နက်လူတိုင်းမှာမှန်နေတဲ့တလောကလုံးမှာမှန်နေတဲ့အမှန်တရားကြီး၅ချက်ပေါ်မှာမင်းစိတ်ကိုကြက်စားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခိုင်းရမယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားပါဆင်ခြင်ပါဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာအမှန်တရားကြီး၅မျိုးကိုဘာလို့မလို့စဉ်းစားရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်အမှန်တရားကြီး၅မျိုးပေါ့ဆိုအိုနာတေကွဲကန့်နှက်တွဲအမြဲနေတိုင်းရှုအလွန်ကောင်းတဲ့ဆောင်ဖို့ဒါမုန်းကြီးစလို့ရည်ခဲ့တာအိုရမယ်လို့စဉ်းစားရတဲ့ကျန်တဲ့ချိန်လေးမှာအဲ့ဒါကိုပြောမယ်နော်ကိုဗစ်ကာလမှာအကောင်းဆုံးစဉ်းစားဆင်ခြင်နေထိုင်တဲ့နေ့ပေါ့အိုရမယ်လို့စဉ်းစားငါရထတာကြီးကအိုရတဲ့ဟာကြီးတနေ့တခြားအဲ့ဒါရွဲလာမှာနော်ဟောင်းလာမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အည်သွေးကျသွားမှာကြည့်ရတာကွာစခက်လာမှာပေါ့နော်50 60အရွယ်ဆိုတာ75 60အရွယ်တုန်းကလည်းကြည့်ရတယ်ဘာဆိုင်တော့ဘာမဆိုင်တော့ပုံနေပြက်သွားပြီလေပိုက်ကြီးတွေထွက်မျက်နှာတွေကအကုန်လုံးအိတ်ကျဟုတ်လားတချို့ကြောင့်လည်းစမင်တွေကပြောင်းရုပ်တွေဆိုးလာတော့အဲ့ဒါကဘာကောအိုရလို့ပြောတာပါနော်ဥရေဆိုတာအဲ့ဒါပဲကြည်ရခက်တယ်ကိုတယောက်တည်းဥမာလားဆိုတော့မဟုတ်အကုန်လုံးဥမာနော်အဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဲ့ဒီဥရက်တဲ့သဘာဝကိုစဉ်းစားရမယ်စဉ်းစားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာတုံးနဲ့ဘုံမဒေသနာလေးကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပဲပြောမယ်ဥချင်းကိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲတဲ့လောကမှာလူတွေရဲ့တန်တမဝရမန်ဆိုတာရှိတယ်တဲ့အရွယ်ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့မန်ပေါ့အဲ့ဒီဝရမန်မကောင်းတာတွေလှုပ်ချင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားတဲ့ဟောဖေကမြင်တယ်နော်မကောင်းတာတွေလှုပ်တက်တယ်ကောင်းတာတွေမေ့တက်တယ်ကိုကိုငယ်သေးတယ်ရွယ်ရှိသေးတယ်လို့ထင်နေတဲ့ကိစ္စဟုတ်လားအဲ့ဒါဥယင်းကိုစဉ်းစားလို့ရှင်အဲ့ဒီမကောင်းမှုရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ဝရမံကိုနှဲပါသေးတယ်သို့မဟုတ်ကိုကအများကြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်လုံးဝတောင်ပယ်ရှားပစ်လိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားနိုင်တယ်မကောင်းတာတွေလုံးဝကင်းသွားနိုင်တယ်ကျွတ်တို့စိတ်တွေမကောင်းတာတွေပြောနေတယ်မကောင်းတာတွေပြောမိနေတယ်မကောင်းတာတွေလုံးမိနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဝရမံရှိလို့တနည်းပြောရရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဥဒက်တဲ့သဘာဝကိုမေ့နေလို့မကောင်းတာတွေကိုစိတ်ကပျော်နေတာကြက်စားနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမကောင်းတာတွေကနေကိုယ်စိတ်ကိုတားဆီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဥချင်းတရားဆိုတဲ့အမှန်တရားပေါ်မှာစိတ်ကိုဘာလို့မလို့ချပေးလိုက်စဉ်းစားလိုက်ဟုတ်လားအကြောင်းအကျိုးလေးနဲ့စီလျော်မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်ဟောဥပြီးတော့ဗာလဲနာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအသုံးကျလာတာနဲ့မြတ်ချွင်းရင်းချက်များလာမယ်သဘာဝပဲစက်ပစ္စည်းနဲ့အရန်တူဟုတ်လားတန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့စက်တောင်မှကိုင်းနှစ်ပေါင်း45တဲ့တခါမှမရက်ဖဲနဲ့လေမဟိဆိုရင်ဘလို့နေမတော့ဂျုံဂျုံကြသွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်လားခုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကောရက်တယ်လားနားတယ်လားဆိုတော့ရက်တယ်နားတယ်လို့မရှိဘူးဘယ်ချိန်မှမရက်ဘူးနော်ဒီအဆုတ်နဲ့နှလုံးဆိုအမြဲတမ်းလေပတ်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်အစာကြီးစနစ်တွေဖြစ်တဲ့ဒီအသေးတို့သီးကြီးတို့ဥတွေဆိုတာလည်းအမြဲတမ်းပတ်လုံနေတော့လှုပ်ရှားနေတယ်စိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်ငကြိုက်လေးပါလေးဝယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘိုက်ကိုထောက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပါလားတော်ုံတတိုင်းတိုင်းနဲ့ရှင်သန်ဖို့အတွက်လုံနေတာဘယ်ချိန်လေးမှမနာဘူးကိုကတတိလက်လို့ဖြစ်နေတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာတွေလုံနေလဲသိကိုမသိဘူးလေတွေကလည်းအမြဲတမ်းဝင်ထွက်အလုံးလုံးသွေးတွေကလည်းတကူလုံးလေပတ်ဘာလုံနေအလုံးလုံးပင်နာလေးဖောက်လိုက်ဖောက်လိုက်ပန့်ထွက်လာမှာဟုတ်တယ်မို့လားအလုံးလုံးနေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလုံပါများရင်ဘာဖြစ်လာမှာတော့ချွတ်ရင်းလာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမို့အသက်ကြီးလာရင်နာလာလိမ့်မယ်ပတ်စံနဲ့တားလို့ရမလားအလကံကောင်းမှတက်တာမှာဘောဘောတီလာပြည့်စုံတဲ့လူတွေသူများမှတ်ရစ်ဆက်ခဲ့တဲ့လူတွေကြောင့်ကျင်းကျင်းမာမာနေရတယ်။သေးသေးအထိတချို့သိပ်ပြီးတော့ဝေဒနာခံစားရတယ်လို့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့တီလာပြက်ခတ်ကြတာပဲများတဲ့ခါကျတော့အိုရဟိယညီရညူရနေမဲ့သွားမှာဘာလို့တော့နာတာပေါ့ဟုတ်လား။အဲ့ဒီနာခြင်းတရားကိုစဉ်းစားတဲ့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကောင်းတဲ့သဘောမှုဖို့ရှိတဲ့အမှန်ကိုပေါ်လွင်အောင်အိုခြင်းကိုစဉ်းစားခိုင်းပြီးတော့ခုပါခံနာခြင်းကိုစဉ်းစားအယူခံတရားတွေနော်ဒါတွေအကောင်းဆုံးနေပဲတကယ်တမ်းကဟုတ်လားနာခြင်းကိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်အာရောကြမန်ဆိုတာတတ္တဝါတွေမှာရှိတယ်တဲ့ငါမာတယ်ဆိုတဲ့မတိမတာရှိတယ်အဲ့ဒီမန်ကမကောင်းတာတွေကိုဖြစ်စေတယ်
သိုလ်တွေကိုမေ့လျော့စေတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်စေတယ်။အဲ့ဒါနာခြင်းကိုစဉ်းစားခြင်းအဖြစ်မကောင်းတာတွေရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်လိမ့်မယ်။အကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့အဲ့ဒီအရောက်ကြမှန်ကိုဖယ်ရှားလိမ့်မယ်။ကိုစဉ်းစားနေနေစဉ်းစားရင်ညှော်နေစီမယ်။အများကြီးစဉ်းစားရင်ပယ်နိုင်တဲ့အနေထားကိုရောက်သွားမယ်။အိုခြင်းနာခြင်းပြီးတော့ဘာလို့သေခြင်းတဲ့ဟောဒီလိုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာလို့သေရမှာ။နော်သေပြီဆိုတာနဲ့ပြီးပြီ။သေပြီဆိုကပြီးကြရတုံညအနတ္တာပုံပုံရေးထားတယ်။သေပြီဆိုတာနဲ့ပြီးပြီသူ့သူဘာကြီးဖြစ်နေနေပြီးသွားပြီ။တုံညဖြစ်သွားပြီ။ပြန်စတက်ကဟုတ်လား။သေပြီဆိုတာနဲ့ပြီးပြီနော်။တတိကြီးတဲ့သေပြီဆိုတာနဲ့မသားဖြစ်သွားတာ။စင်ရသားလည်းသေပြီဆိုတာနဲ့မသားဖြစ်သွားတာ။ဘာမှအဲ့ချင်းကြတော့ထူခြားတယ်လို့မရှိအောင်။ဟုတ်လား။ပိုင်ဆိုင်တာတွေပတ်သက်တာတွေအကုန်လုံးအပြီးဆုံးထားခဲ့သေပြီဆိုတာနဲ့ပြီးသွားပြီသေပြီဆိုကပြီးကြရတုံညအနတ္တဟုတ်လားကောင်းဆိုးနှဝပြုသည်မြမုတ်ချကိုနောက်ပါလေအဲ့ဒါနောက်ကွဲကြတော့ကံနဲ့တွဲကြတော့အဲ့ဒါလာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားသေပြီဆိုတာနဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒီသေခြင်းတရားကိုစဉ်းစားဟုတ်လားသေခြင်းကိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလို့လဲဇီဝိတမံကိုဖယ်ရှားနိုင်လိမ့်မယ်သို့မဟုတ်နေပါစေလိမ့်မယ်ဇီဝိတမံဆိုတာမအသက်ရှင်သေးတယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းပြုရဖြစ်တဲ့အထင်ရောက်မှုသူလည်းမကောင်းတာတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ကုသိုလ်ကိုမေ့စေတယ်ကောင်းတာတွေမေ့နေဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်သိချင်းကသာအမှတ်ရကြည့်လိုက်တောင်းလျှောက်အော်တိုမက်တစ်မကောင်းတာကိုကြောက်တယ်ကောင်းတာကိုအထုတ်ချင်စိတ်ထက်သန်လာတယ်ဒါပဲအကူစရာရှိတာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းအကျိုးလေးနဲ့ဟောတာနော်အိုချင်းစဉ်းစားရင်ပြူရွယ်တဲ့အရွယ်ကိုအကြောင်းပြုရဖြစ်တဲ့မှန်အဲ့ဒါကိုဖယ်နိုင်နာခြင်းစဉ်းစားရင်ကျမယေကိုအကြောင်းပြုပဲဖြစ်တဲ့မှန်ဖယ်နိုင်တယ်။သိခြင်းကိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်ရှင်းသန်းနေတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့မှန်ကိုဖယ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီဇီဝိတမံကနူးညံ့နဲ့တိမ်မွေ့တယ်။ဒီတိုင်းနေရင်ကိုယ့်ကိုရှိမှန်းတော့မသိဘူး။အော်စိတ်ကလေးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်သမ်းပါ။ဒေဂာနီလေးအနေထားလေးကိုစိတ်ကူးလေးနဲ့ယောက်ကြည့်စမ်းပါ။ငါနောက်နာယီပိုင်းလောက်နေရင်သိရတော့မယ်။ဒါမှမဟုတ်ငါရက်ပိုင်းလောက်နေရင်သိရတော့မယ်။ဒါမှမဟုတ်ငါကင်ဆာဖြစ်နေတာအာသုံးလပဲခံတော့မတဲ့စိတ်ကူးနဲ့စိတ်ကူးနဲ့အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ဟာဘယ်လိုနေမလဲအမြဲတမ်းဘယ်ချိန်ကျမှသိမယ်မသိဘူးဆိုတဲ့ရှင်းတမ်းပဲဆိုတဲ့ရှင်းတမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးနဲ့နေတာမျိုးနဲ့တူမလားမတူနော်သေလူဖြစ်သွားပြီနော်ကိုဟာပဲဖြစ်သွားပြီတော့သေလူဖြစ်သွားပြီဇီဝတမန်ဘာဖြစ်တော့အများကြီးကြသွားပြီလေဟာငါခဏနေသေးရတော့မှမန်ကြတော့တာဘာဖြစ်တော့မဟုတ်တာမလုံးချင်တော့ကဆေးကြပါစို့နောက်3လနောက်နေကိုကတေးရမယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်9ရက်နေရင်တေးရမယ်ဆွေးကြပါစို့ဟာမင်းကိုယူကဘလူတွေပြောနေတာခါတိုင်းတို့စိတ်တို့အုံးမလားဘယ်တို့တော့မလို့သူဘာပြောပြောကိုကခဏနေရင်တေးရတော့မှာလေဘာဖြစ်တော့ဇီဝိတမမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇီဝိတမနဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားတော့လူကနူးညံ့တိမ်မွေးသွားတယ်ကောင်းခြင်းစိတ်ပေါက်လာတယ်မကောင်းတာကိုကြောက်သွားတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးဒါကြောင့်အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းစဉ်းစားတံပိုးဖြတ်လို့မရဘူးအကျိုးရလကပြီးတော့ပါလို့ကိုယ်ကွာခြင်းနဲ့ဟောကိုအတိုက်မြုံလေးကိုလူတွေကအလွန်ခင်တွေ့ရနော်အမြဲတူတူနေရမှာလားဘလောက်ချစ်ချစ်သူကလည်းဘလောက်ချစ်ချစ်ကိုကလည်းသူ့ကိုဘလောက်ချစ်ချစ်အခိုက်အတန့်ပဲလေပြီးပြီဆိုတာနဲ့သူလည်းဘယ်ရောက်တော့မှမသိဘူးကိုလည်းဘယ်ရောက်တော့မှမသိမှာမဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်တွေကိုစဉ်းစားကြည့်သမ်းဘလောက်ကိုကအတိတ်ပဲမဲ့အတိတ်ပဲမဲ့အတွေးတွေနဲ့အချိန်ကုန်တယ်လေဆိုတာကိုပေါ်လွင်းလာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဆရာဖေကကိုယ်ကွာရလိမ့်မယ်ခွဲခွာလိမ့်မယ်ဘလို့မှဒါကိုဦးဇင်းတို့ရှောင်လွဲလို့မရဘူးကာကွယ်လို့မရဘူးဘဝဟာဒီတိုင်းပဲဒီအမှန်တရားကိုဦးဇင်းတို့မျက်ခြင်မပြတ်ရဘူးနော်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မတော့ဘူးねအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်အချင်းချင်းရဲ့အပေါ်မှာမက်မောတွေ့တာတဲ့ဆန္ဒရာဂကိုဖယ်နိုင်နေတဲ့လောဘပေါ့နော်အဲ့ဒီဆန္ဒရာဂမကောင်းတာတွေကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကွဲကွာခြင်းကိုစဉ်းစားရင်ဆန္ဒရာဂနည်းသွားမယ်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားနိုင်တယ်အိုနာတိကွဲပြီးတော့ပါလားတော့ကံတွဲတဲ့ကံတွဲဆိုတာကုပြုထားတဲ့ကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့ကံတနည်းအားဖြင့်ကိုယ်တန်တံမှာဖြစ်သွားတဲ့ကောင်းတဲ့စေတနာမကောင်းတဲ့စေတနာဟုတ်လားအဲ့ဒီစေတနာနှစ်ရက်ရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုဦးဇင်းတို့ကရှောင်လို့မရလုံမိပြီဆိုရင်တော့ဒီအကျိုးရလက်ကိုဦးဇင်းတို့သိမ့်ပေးရလိမ့်မယ်ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုစဉ်းစားမှာနော်ကောင်းဆိုးနှစ်ဝပြုသည်မြမုတ်ချကိုနောက်ပါဘယ်နားမှထားခဲ့လို့မရဘူးအဲ့ဒါမြဲကပ်ပါနေကျန်တာတွေကတော့ပြီးရင်ထားခဲ့ရမှာတေဘီဆိုကပြီးကြရတုံညအနတ္တအကြောင်းကံကုံအလုံးစုံအကုန်ထားခဲ့ပါတယ်အကြောင်းတရားကုံတဲ့နေ့ဘာကြီးပဲဖြစ်နေနေထားခဲ့ပ
ါဠိမှာယူသွားလို့မရဘူးထားခဲ့လို့မရတာကဘာလဲကောင်းဆိုးနှစ်ဝပြုတဲ့မြတ်မုတ်ချကိုနောက်ပါလေဟုတ်လားဘယ်နှမျိုးလုံးစဉ်းစားမှာ၅မျိုးနော်အိုနာတိကွဲကံနှစ်တွဲအမြင်နေတိုင်းရှုအဲ့ဒီကံနှစ်တွဲကိုစဉ်းစားရင်ကောင်းကံမကောင်းကံရဲ့အကျိုးပေးကိုငါရှောင်လို့မရဘူးလို့စဉ်းစားရင်ဒုစရိုက်မှုတွေဒါတိုင်းနေသွားမယ်တဲ့အကျိုးရလက်ကိုတစ်ခါတည်းပြရနော်မြတ်စွာဘုရားတအားစဉ်းစားဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒီသုတ်တန်ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာအဲ့ဒီငါးမျိုးကိုစဉ်းစားရင်ယဟန္တာတောင်ဖြစ်နိုင်နေလို့ဟောတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဦးဇင်းကနေကုန်းချုပ်လေးပြောခြင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီငါးမျိုးစဉ်းစားတာကိုပော့တွက်မှာဆိုလို့ဟုတ်လားဘယ်လိုတီဟောတောင်ဆိုတန်ယောဇနာနိတပ္ပတောပဟိယန္တိဒီအိုနာတေကွဲကံတဲ့ကိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်တန်ယောဇဉ်တွေအကုန်လုံးကိုဖေရှားပြလိုက်နိုင်အနုတရာပြန်တီဟွန်တီအနုတရာတွေအကုန်လုံးကုန်ခန်းသွားလိမ့်မယ်။ဒါမဲ့ तू ကရှေ့နှားမှာစကားလေးတွေရှိသေးတယ်။ဘုံဘွားကြော်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာ။ तू ကညံကိုထက်အောင်လုပ်ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ဆိုတော့ဒီအိုနာတေကွဲကန်နှစ်တွဲကိုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာကိုတယောက်တည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတာလို့စဉ်းစားတဲ့အနေအထားကနေပြီးတော့ဩငါတယောက်တည်းဒီလိုဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါလား။အားလုံးဒီလိုဖြစ်နေတာပါလားလို့တလောကလုံးရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမြင်အောင်ကြည့်ရငါမှဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့မကဘဲနဲ့သူ့မှာလူတိုင်းမှာဖြစ်နေတယ်လို့မြင်ရမယ်။သဘောပေါက်လားမသိဘူးပြောတာ။ဘုံဘုံတို့ကအတ္တကြီးရယ်လေ။အတ္တကြီးတော့ကိုเจ้าကိုပဲမလုပ်နေတော့။နှစင်းသားပြီဆိုရင်လဲ။အော်ငါဦးအောင်မယ်ငါနာအောင်မယ်။ငါတယောက်တည်းပဲမလုပ်နေတော့စဉ်းစားမိနေတယ်။တကယ်တမ်းအဲ့လိုဖြစ်တဲ့လားဖြစ်တယ်။ကိုတယောက်တည်းအိုမနာမတေးမဟုတ်လား။ဘယ်ဟောမှာတော့။ဘွားရတဲ့လူတိုင်းမလုပ်မတော့။အိုးရလိမ့်မယ်နားရလိမ့်မယ်တေးရလိမ့်မယ်သူတို့လည်းခွဲရလိမ့်မယ်သူတို့လည်းသူတို့ထားတဲ့ကံရဲ့အကျိုးရလက်ကိုရှောင်လို့မရ။ဟောစဉ်းစားတော့ဒီဥစ္စာဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ညံထက်လာတယ်ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့ထက်လာတော့အားလုံးရဲ့ပေါ်မှာဒီအမှန်တရားကိုမြင်လာတဲ့အနေအထားမျိုးကိုဒါညံထက်လာတာ။သဘောပေါက်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်အိုနာတေခွဲကံတဲ့တွဲကိုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာဘုံဘုံတို့တွေကကိုယ့်တဘဝကိုယ့်တခန္ဓာတွေစဉ်းစားတာနဲ့လုံလောက်လားမလုံလောက်ဘူး။တလောကလုံးမှာပေါင်းပြီးစဉ်းစားရမယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလည်းပဲနော်အပေါ်ရန်တွေးကြည့်ရင်လည်းစိတ်ကိုတက်တာမှုအများကြီးဖြစ်စေတယ်။ယောဂါဖြစ်နေတယ်။တချို့ဆိုရင်အမြင်ကဘလောက်ထိကျင်းတော့ဆိုတော့မလီငါမှဖြစ်ရလေခြင်းတဲ့။ဘလောက်ညံတုံးတော့တကယ်တော့သူ့မှဖြစ်တာလား။ဘယ်ဟုတ်မှာတော့အကုန်ဖြစ်နေတာလေ။ဟောတချို့ဆူဆူဝါးဝါးအက်ဆီဒင့်တွေဖြစ်ပြီးတော့တည်တယ်။ဟောပြောကြပြီအဲ့နာမှာလည်းသူတယောက်ပဲဖြစ်တယ်လို့လို့ဖြစ်နေတာကိုဘလို့မှဖြစ်ရလေခြင်းကန်ဆိုးလိုက်တာ။တကယ်တော့အဲ့လိုအက်ဆီဒင့်ဖြစ်တာရောသူတယောက်ဖြစ်တာလား။ဓာတ်ထုတ်ခံရတာသူတယောက်လား။အပင်မောကြတာသူတယောက်လားအများကြီးပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဤမျိုးစုံနဲ့တတ္တဝါတွေဟာပျက်စီးနေကြတာကိုတယောက်တည်းဖြစ်တာကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အများအလုံးဒီလိုဖြစ်နေတာလို့စဉ်းစားခိုင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဤလန်းဟာဘလောက်ခင့်မိပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားဟုတ်လားဟိုတလောကအောက်ဆိုးဆရာတော်ဟောတာဘုံဘုံသဘောကျတယ်နော်အနတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတော်ပြောတာလေအစင်မပြေမှုတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကိုမာတာလေဒါမျိုးဖြစ်နေတာလို့မစင်းသားပါနဲ့တဲ့ကိုလိုဖြစ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးလို့စင်းသားရမယ်အတ္တဆိုတာကိုပေါ့နော်အနတ္တဆိုတာအားလုံးကိုမျှပြီးတော့စင်းသားတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆရာတော်အဲ့ဒီမှာအတိတ်ပဲဖွင့်လို့တဲ့သဘောရှိတယ်တေချာတာတော့အဲ့လိုစင်းသားလိုက်တာနဲ့စိတ်ကအထိုက်လျောက်ပါဖြစ်သွားတော့ပေါ့သွားတာကိုဒုက္ခတွေကနော်ကွဲကြီးသွားတယ်လို့ဖြစ်သွားနော်ခွဲဝေပေးလိုက်ရတယ်လို့မျိုးတောင်ဖြစ်သွားဘယ်သူမှတော့ယူလိုက်တာတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုစိတ်ထဲမှာငါမှဒီလိုဖြစ်ရလေခြင်းဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ကြံ့နေပြီလေးနေပြီတကယ်တမ်းအဲ့ဒါဟုတ်ကောဟုတ်သလားဘယ်ဟုတ်မတော့ကိုလိုဖြစ်နေတဲ့လူတွေပါလားအပုံကြီးလေအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့အမှန်တရားကိုစဉ်းစားလိုက်ရရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကလည်းမဖြစ်သွားတော့အကျိုးရလက်အနေနဲ့ဆင်းရဲနေတော့တာချမ်းသာမှုဖြစ်သွားတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီဒေသနာနဲ့အဲ့ဒီအောက်ဆိုဆရာတို့ရဲ့စကားကိုရှင်းပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကိုမြတ်စွာဘုရားအိုနာတေခွဲကံတွဲကိုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာတူဦးတဲ့တယောက်တည်းကိုစဉ်းစားနေတလောကလုံးဒီတိုင်းဖြစ်နေတာအဲ့ဒီကြတဲ့မှာညံဘာဖြစ်သွားတော့ကြီးသွားနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာနော်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတုံးလုံးလေးပါဟောတာအဲ့ဒီမှာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုညာလောင်ပွားပြီးရေဆိုရင်ခုနပြောတဲ့တန်ယောဇနာနေတပတ်တော်ပြီးရင်ဒီတန်ယောဇင်ကုန်လုံးကုန်သွားမယ်အနုတရာပြန်တီဟွန်ဒီအနုတရာအလုံးကုန်ခန်းသွားမယ်လို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံဘုံပြောနေတာကဟောနောက်ဆုံးအဆင့်အမြင့်ဆုံးအမြင်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါပါလေမြေခွေးစိတ်ဓာတ်အနေထားကနေရှင်သေးစိတ်ဓာတ်အနေအထားကိုတက်ရမှာဘုံဘုံတို့ကပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့ဘယ်စိတ်ဓာတ်နဲ့သွားရတော့မြေခွေးစိတ်ဓာတ်နဲ့သွားတာเนาะအခုပြလိုက်တဲ့ခဲတို့ဒုတ်တို့လောက်ပဲဒုက္ခရဲ့လက်တည်တည်းခံလို့ထင်းနေတာဟုတ်လား
အဲ့ဒါအဲ့ဒီဒုက္ခဘယ်ကလာလဲလို့ဘုန်းဘုန်းတို့ကမကြည့်မိဘူးဒုက္ခရဲ့လာရနော်တကယ်အဓိကအကြောင်းတရားကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဒီအဓိကအကြောင်းတရားပါတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲဟုတ်လားပို့ပြီးတော့

ဲ့လိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားရမယ်သတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အမြဲမပြတ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ့်အရာဘယ်နှမျိုးတော့ငါးမျိုးเนาะအိုနာတေကွဲကန္နတွဲအမြဲနေတိုင်းရှုဟုတ်လားဒါကိုရှုခြင်းအဖြစ်အကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းတရားမှန်တွေကိုဖျက်ရှားနိုင်မယ်ကုသိုလ်တွေမေ့နေတဲ့အနေအထားတွေရောကြသွားမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ငါတွင်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအလုံးမာဒီလိုဖြစ်နေတာလို့စဉ်းစားရင်နောက်ဆုံးဉာဏ်ဤအဆင့်နဲ့မြင့်ပြီးတော့မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်တော့ရနိုင်တယ်အဲ့ဒီထီသွားတာနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံတရားဟောတာတဏှာကြီးတောင်ကျော်သွားပြီဟုတ်လားပြောပြီဆိုရင်လည်းလိပ်ပတ်လေုံလေးတော့ပြောမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံတို့ပြောခဲ့တာလေးတွေအစီအစဉ်တရားရှိရနော်ဒီမှာဟုတ်လားပထမပါပြောတော့အကြောင်းအကျိုးလောကကြီးကိုဖြစ်ရှင်နိုင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိအောင်လှုပ်ထားရင်ဖြစ်မယ်မဖြစ်ခြင်းမူဆိုရင်လည်းမဖြစ်အောင်ဖြစ်เสียအကြောင်းတရားတွေကိုမလုံနိုင်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတော့ကျမ်းမာရေးရဲ့အဓိကအကြောင်းတရားပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပါတော့သဗ္ဗာယဖြစ်အောင်နေတတ်ဖို့အဲ့ဒါပြည့်စုံပံအကြောင်းတရားအတေအကြောင်းတရားပါတော့သူများကိုမနှိပ်စက်ဖို့မညှင်းဆဲဖို့တနာကရုဏာရှိဖို့ဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာကျမ်းမာရေးလည်းအရေးကြီးတယ်တပြိုင်တည်းမှာစိတ်ချမ်းသာဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ချမ်းသာခြင်းဟာဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာပြောရနော်အဲ့ဒီကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံဖို့အတွက်ဘုန်းဘုန်းတို့ဟာအကြောင်းတရားတွေကိုဘာလို့မတော့ပြင်ရမလဲအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေဘာတော့ကံစေဥဒုအာရဟုတ်လားကံအကြောင်းတရားကိုပြင်ဖို့အတွက်ဘုန်းဘုန်းဘာပြောရတော့ဗုဒ္ဓနုတ်တိနဲ့မေတ္တာတရားစေနာကောင်းနေဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက်အလုတ်ကောင်းနေမှာအလွန်အဆင့်မြင့်တဲ့အလုတ်တွေပေါ့နော်ဟုတ်လားစိတ်ကိုပြင်ဖို့အတွက်ဘာလို့မတော့စိတ်ကိုဆင်းရဲစေတဲ့တုန်လှုပ်စေတဲ့လောဘဒေါသမောဟတရားတွေဝင်မလာအောင်တတိနဲ့ထင်ရမယ်စိတ်ကိုခိုင်မာအောင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်လားဥတုနဲ့အာဟာရကြတော့ကျေတယ်နော်အပူအေးမြောင်နေမယ်အစားတော့တင့်တင့်လျောက်ပတ်အောင်စားတဲ့တောက်တဲ့ရမယ်ဟုတ်လားဩနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာပညာရှင်တွေရဲ့နီလန်းတွေကိုလည်းဘုံဘုံတို့ရှောင်လို့မရဘူးလုပ်ရမယ်ဟုတ်လားဘာလို့ရမလဲလက်ဆေးရမယ်မတ်တိုက်ရမယ်အပေါင်းဖော်တွေလူစုလူဝေးတွေကိုတတ်နိုင်တယ်ဗျာရှောင်ရမယ်ရှောင်လို့မရတဲ့အနေအထားကြုံလာရင်လည်းစီလေးကန်းလေးနဲ့ကိုယ့်ကိုကာကွယ်မှုအပြည့်နဲ့နေရမယ်။ကိုဘက်ကဘယ်သူမှမျက်နှာလိုက်မှမဟုတ်ဘူးနော်။ကိုအနေအထားမတက်တာသီးပင်လည်းဒါကိုကန်ဆိုးတာပဲလေကိုအလုတ်ကဆိုးတာကိုကောင်းကောင်းမှမလုပ်တာ။ကန်ဆိုးတယ်ဆိုတာငကိုတော့ကဆိုးခဲ့တာကိုပြောတာကြီးရဲ့လို့ထင်မနေနဲ့ငကိုတော့ကဆိုးခဲ့တာလဲဒီထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်။တချို့ကငကိုတော့ကမဆိုးဘူးအခုကိုဆိုးနေတာရှိတယ်ဟုတ်လား။ကောင်းကောင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒါပါဖြစ်ပြီတော့အလုတ်ဆိုးတာပေါ့အလုတ်ဆိုးကန်ဆိုးတာကန်ဆိုးရင်ရလက်ဆိုးမှာနော်။ဟုတ်လား။အဲ့မတယောက်တည်းနေဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဗာလေးပြောလိုက်တော့တယောက်တည်းမြန်ကင်းအောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တစ္ဆာလေးပါအမှန်တရားကိုတော့သိနိုင်တယ်လူရားတည်းသိပြီးတော့မပြောနဲ့နော်ဟိုကလေးတွေပြောလို့ပြောရမှာခစ်ကြီးကသိကောင်းတာမဟုတ်ဟုတ်လားလူရားတည်းသိပြီးတော့မပြောနဲ့နော်ခစ်ကြီးကသိပြီးတော့ကောင်းတာမဟုတ်ဟုတ်လားလေတွေကတောင်ကူးနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ခက်ခွာခွာနေပေါ့နော်လူချင်းခွာပါဗာချင်းတော့နေရမှာတော့နှလုံးသားချင်းတော့နေရမှာဟုတ်လားအဲနောက်ဆုံးဒီကိုဗစ်ကာလမှာအမျက်ထုတ်ဖို့အကောင်းဆုံးအမြင်အကောင်းဆုံးအတွေးအကောင်းဆုံးအလေးအကျင့်ပါပြောတော့ဘုံဘုံဒုက္ခတော်ထဲမှာနေတာဒုက္ခဘုံထဲမှာနေတာဒုက္ခလွတ်အောင်ရှောင်လို့မရခန္ဓာလက်ရှိနဲ့ဒုက္ခနဲ့မတွေ့ကျင်ပါဘူးဆိုလို့မရခန္ဓာလက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခတွေ့ရမှာနော်အတွေ့ကျင်မှုဟိဆိုရင်တော့ဒီခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းအောင်လိုရမယ်ဒီခန္ဓာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလောဘကိုပယ်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ရှင်သေးစိတ်တက်မွေးရမယ်ပေါ့နော်မြေခွေးစိတ်တက်နေတဲ့ရက်နေလို့မရဘူးအဲ့တော့အကောင်းဆုံးလုပ်ကဘာလဲလို့မေးရင်တတိပဌာန်အလုပ်ဝိပဿနာအလုပ်ဟုတ်လားတွဲဖက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အလုပ်ကဘာလဲအိုနာတေကွဲကနဲ့တွဲအမြဲနေတိုင်းရှုဟုတ်လားဒါပြောခဲ့တဲ့စကားအလုံးရပါလေအနှစ်ချုပ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားနောက်တစ်ပိုင်းမှာတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာပြောခြင်းတုံးဆိုတော့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာယောဂဝေဒနာဟိုတက်တာအောင်ဘလို့လုံးမလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ဒါတိုင်ဟောခဲ့တဲ့တုတ်တန်လေးတွေကိုရှုပြီးတော့ပြောရင်တာပေါ့။နော်ယောဂာနဲ့နော်ရင်ဆိုင်လာရပြီဟေ့ဆိုရင်ဘလို့လုံးမတော့။တတ်နိုင်သမျှယောဂာနဲ့မတွေ့အောင်တော့နေတာပဲနေတယ်ကြားတဲ့ရလည်းအခက်မသိရင်တွေ့နိုင်သေးတာပဲ။ဒီကိုဗစ်နဲ့မတွေ့လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနာမှာပါ။စိတ်ချအဲ့ဒါဟုတ်လား။သူ့တခုတည်းသွားကြောက်နေလို့မပြည့်စုံဘူးဟုတ်လား။ချိန်ကြရင်ဘာလုပ်ရမလဲတော့။နာမှာပဲလေ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့လိုနာလာပြီဟေ့ဆိုရင်ဘလို့နေဘလို့ထိုင်မလဲဘလို့စဉ်းစားမလဲအဲ့ဒါမျိုးဆိုပါဗျာသင်ပေးထားတာလေအဲ့ဒါဘုံဘုံတုတ်တန်လေးတွေ၃ဘုတ်လောက်အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်လို့စိတ်ကူထားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးတွေမှာတွဲဖက်ပြီးတော့နားထောင်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့နော်ပြည့်စုံတယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီပထမပိုင်းကိုတော့ဒီလောက်နေပဲဘုံဘုံတို့အဆုံးတတ်ကြအောင်နော်
ဒါကြောင့်ပြုလို့အထုတ်ထားကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့သည်မေညာပုညံမြေနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း

ိမိနာသမေအတ္တပုရိသေနတတ္ထေဧကထာနေဝါတော်မှအဟောတိမေဖျက်တပိတော်မှအိမိနာသအတ္တပုရိသေနဣမသူရောနှင့်တတ္ထေအတုတကဝဧကထာနေတခုသောနေရအယ၌ဝါတော်နေထိုင်ရခြင်းသည်မှအဟောတိမဖြစ်ပါစေလင်ဣမသူရောနှင့်တပိတော်မှနေရဒေသအယက်တခုမှအတူတကွာနေထိုင်မှုမပြုရပါစေတည်းဒီဆုတောင်းအဲ့ဒီဆုတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲလို့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့လေယတ္တရိယထေရီအလောင်းပါပဲနော်သူမကျင်တဲ့ချက်တွေတပုံကြီးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘယ်လိုလဲလို့မေးတော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားအလောင်းမင်းကုသအလောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုးတချိန်လေးတချိန်နဲ့ကဘာတသိန်းကာလတုန်းကသူမိတ္တအမည်ရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတဦးအဖြစ်နဲ့ဘုရားတို့ဘုရားအလောင်းရဲ့မြောက်သားတော်အဖြစ်သူကစူတောင်းပန်းထွာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲခုတစ်ချိန်မကျင်တဲ့ချက်တွေအကောင်းလာတော့ဘာဖြစ်ပြန်လဲဒီမသူတော်နဲ့တဏှာထဲမှာဘယ်တော့မှမနေထိုင်ပြရစီနဲ့ဒီစုပြန်တောင်းနေတယ်စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေမဆန်းကြဘူးလားသိဆန်းကြတယ်နော်စိတ်ဓာတ်တွေဆန်းကြတဲ့အတွက်ကံလေးတွေကဆန်းကြသွားတယ်ကံဆန်းကြတဲ့အတွက်အကျိုးပေးတွေဘယ်လိုဖြစ်လာလဲအကျိုးပေးတွေလည်းဆန်းကြပါလိမ့်နော်ဒီတော့ဒီစူတောင်းချက်ကိုဘေးကမက်လို့ခေါ်မယ်ထင်တယ်နော်မင်းကုသအလောင်းကကြားလိုက်တော့မလုပ်တလေသူ့တဲ့မုံကိုမစားဘဲနဲ့သူလောင်းထားတဲ့ရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓရဲ့တပိတ်ထဲမှာတီးရှိနေတဲ့ထောပတ်တဲ့အပေါ်မှာသူ့မုံနေသွားပြီးအပေါ်ကထပ်ဆင်ပြီးလောင်းလှုပ်လိုက်တယ်လောင်းလှုပ်ပြီးတော့သူကဗာစုတောင်းမြန်တလေသူရေးဆွဲလိုက်တဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်နော်ဗန္တိဣမံယောဇနတတေဝတန္တံပိအာနိတဝမမပါဒစာရိကံကတုံတမထောဘဝေယံဗန္တိအရှင်ဖေယယောဇနာတတေယူဇနာတရားကြွားချတဲ့အရ၌ဝတန်တံပြီးနေထိုင်သည်လိဖြစ်သောဣမံဤအမျိုးသမီးကိုအာနိတဝါဆောင်းယူနှိုင်း၍မမဖျားတပိတော်ဤပါဒဇာရိကံချေရင်အလိုကျွဲကိုကာတုံးပြုခြင်းခါတမန်ထောစွနိုင်တဲ့ရောက်ကြသည်ဘဝေယံဖြစ်ရပါလို၏ဟောသူကဒီစုတော်ငယ်ရှင်ဗျာဒီအမျိုးသမီးဟာယူဇနာတရားကြွားဝေးနေတဲ့နေရာမှာရှိခြင်းလည်းရှိပါသည်ယူဇနာတရားလောက်ဝေးကွာတဲ့နေရာမှာနေထိုင်နေတဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုတပိတော်ဆောင်ယူပြီးတော့တပိတော်ရဲ့ချင်းရင်အလုံအကျွေးအဖြစ်ပြုလုပ်ခြင်းကစွန့်နိုင်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ဖြစ်ရပါလို့ဤဒီဆုတောင်းရတယ်တောင်းနေစုမပြေဘူးလားဆိုတော့ပြေကြတယ်ဘာကြောင့်လဲအလူခံဘုက္ခောကြည့်လိုက်တော့အရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓကိလေသာအတော်ကင်းစင်နေတဲ့ယဟနာအရှင်မြတ်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်တယ်တိတ်ပြီးအစင်တမ်းမြတ်လူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေဟာတုံးနဲ့တူမကျင့်တဲ့ချက်တွေရှိတာမှန်ကြပြီမဲ့လို့ဒီလစင်ကျင်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ကြတယ်။တရားတော်နိလန်အဖြစ်ရှားဖွေရရှိတဲ့လူပဲဝတ္ထုပစ္စည်းစုကလည်းဖြစ်နေကြပြန်တယ်။ဒီအကြောင်းအင်္ဂါလေးတွေကစုံညီနေတော့သူတို့တောင်းနေစုမပြေဘူးလား။ကြည်လာကြတယ်။ပပဝရီကလည်း12တောင်တိုက်ခတ်မှမိမထုံးမဲလင်းတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတူလာဖြစ်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့တစ်ချိန်မှမင်းကုသအလောင်းရဲ့ဘုန်းကကြောင့်မင်းကုသအလောင်းရဲ့ခြေရင်းအလုံးအကျွေးလာပြီးတော့ဖြစ်ရပြန်တယ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့သူတို့ဘာဖြစ်နေလဲတတ္ထယံကရဏံသောကုတ္တောကန္တဝပုဝံခဏိတတ္ထပုဗ္ဗကမ္မတဝတိနဝိရူပောဟောတိတချိန်မှာမင်းကုသအလောင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့သောထောမင်းကုသအလောင်းသည်ကုတ္တောအမျက်ထွက်ခဲ့သည့်ဖြစ်၍ကန္တဝသောရေပုဝံရှိပစ္စေကဗုဒ္ဓတပိဋ္ဌေ၌တည်ရှိတဲ့မုံကောကဏိယူခဲ့လေပြီသူ့အတွက်မုံနေလှူရကောင်းလဲဆိုပြီးတော့ဒေါသထွက်ပြီးတော့ရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓရဲ့အတပိတ်ထဲမှာတည်ရှိနေတဲ့မုံကိုပြန်ယူလိုက်တယ်။တတထိုမင်းကုသအလောင်းဤပုဗ္ဗကမ္မသာရှေကံဤဝတိနစွမ်းအားကြောင့်ဝိရူပောအစင်မလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောဒီဖြစ်ခဲ့ရလေပြီ။သူဒါနပြုစဉ်အချိန်ခါတုန်းကသူ့ရဲ့ဒါနကံလေးကိုပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ဒေါသတွေခြံရမထားဘူးလား။ခြံရထားတယ်အရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓအပေါ်မှာမကျင့်တဲ့ချက်ကတော့တိတ်အာမကောင်းပါဘူး။မကြီးလို့သူအပေါ်နဲ့အကိုလို့သူအပေါ်နဲ့မကျင့်တဲ့ချက်တွေကတိတ်ပြီးတော့အာကောင်းနေတယ်။ဒေါသတွေကတိတ်ခြံရံထားတယ်။အဲ့ဒီဒေါသတွေခြံရံပြီးတော့မှသူကကံတခုကိုပြုစုပြုထောင်တော့ဒေါသကြီးတဲ့ကံတခုကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်ရလဲ။မကြီးတန်အယုံဆိုးရတယ်။အကြီးတန်အယုံဆိုးရုံနဲ့လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘာတွေဖြစ်ရလဲ။စိတ်မချမ်းသာဖြစ်ရပြန်နေနော်စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာမနေရဘူးဘာကြောင့်လဲပပဝရီပေါ်မှာအစွဲကြီးစွဲပြီးတော့ဒုက္ခတွေအကြီးကျယ်
ရောက်ခဲ့တယ်။သောကရီအကြီးကျယ်ရောက်ခဲ့တယ်။အကရိတဒီလိုဒေါသတတ်တွေခြံရံပြီးတော့ကံတကုတ်ကိုမပြုတ်စုမပြုတ်ထောင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခနဲ့တွေ့ပါမလား။မတွေ့နိုင်ဘူး။လေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိချင်းပြီးဗာမီဖြစ်နေတဲ့တော်ကောင်းအချင်းချင်းဖြစ်ကြပါတယ်နော်။ဒါပြင်းနဲ့တစ်ချိန်မှာအကြောင်းမလှတဲ့အခါကျတော့စိတ်ဓာတ်တွေကဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဒုနဲ့ဒုဆူတောင်းလေးတွေကြားထဲမှာမှန်းသွားကြတယ်။ဒါကြောင့်ကုက္ကလနည်းနည်းဆန့်စင်ကြည့်ကြမယ်။တချို့သားသမီးတွေတချို့မိဘတွေသာဓမီတွေဆွဆုံးပါလို့မရတဲ့အခါမိဘကတခါတလေဘာဖြစ်တတ်တယ်ချိန်သေးတဲ့သဘောလေးတွေရှိလာတယ်။ညီတို့နဲ့ဒီတဘောပဲတွေ့ပြစီနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမတွေ့ပြစီနဲ့ဆက်နေပြန်ပြောကြတယ်နော်။အဲဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေခြံရံပြီးတော့တူနဲ့တူကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်တူနဲ့တူတွေ့ကြုံတဲ့အခါဘာဖြစ်မလဲ။လာပြီနော်။ပုဗ္ဗပတ္ထနာယသသဒါနအိသိသာသတောပပဝရီတိပပဝရီတိလည်းပဲပုဗ္ဗပတ္ထနာယရှိဘွားကတောင်းတခဲ့တဲ့အဆူတို့ကြောင့်တန်ထမင်းကုသကောနာအိစီအလိုမရှိခဲ့ပြီရှိဘွားတို့ကသူကကံကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့ခြင်းအချင်းကံကမင်းကုသအပေါ်မှာလိုလားတောင်းတတဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြုခဲ့သလားမပြုခဲ့ဘူးမလိုလားမတောင်းတတဲ့မတွေ့ရမကြုံရမဆုံးရလိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဒီကံကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်မင်းကုသမြင်နာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲစိတ်ဓာတ်ရဲ့အကြီးအကျယ်ပြန်ဆင်းပြီးတော့လန့်တော့ပါတယ်နော်လန့်တောင်းရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးသူရဲ့ပါလဲမိဘယထံဖြစ်တဲ့မတ္တရတိုင်းကိုပြန်ပြေးတော့တာပဲဒီယောက်ျားအနမတဖွားမှနေခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒမရှိဘူးဒါဖြစ်ရင်ဒီလိုယောက်ျားအနမမခွရဲ့မခွနိုင်ဖြစ်နေတာတွေကဘာဖြစ်လို့လဲဩအဖြေပေါ်လာပြီနော်ခွဲခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကံကိုပြုစုပြုထောင်ခြင်းရင်ခွဲနိုင်မလားမခွဲနိုင်ဘူးလားခွဲနိုင်တယ်မခွဲခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကံကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တော့ခွဲနိုင်အောင်မလားဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာမခွဲနိုင်နော်ဒီနေ့ပဲအမရှင်ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးလားရောက်ရှိလာပါတယ်နော်သူ့အမကြီးတယောက်အကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဘယ်လိုမှခွဲခွာလို့မရနိုင်ဘူးခွဲခွာနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိတဲ့အတွက်သူတရားအထုတ်ခြင်းပြင်မဲ့လို့အထုတ်လို့မရဘူးဒီကျောင်းပြောသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့ကံကဒီလိုခွဲလို့မရနိုင်လောက်တဲ့ကံမျိုးကိုတခြင်းကပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့ကြတယ်ဒီကံကအကျိုးပေးနေလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှခွဲလို့ခွာလို့မဖြစ်နိုင်ခွဲခွာလို့မရနိုင်တဲ့အခြေအနေကလည်းရှိတယ်။မာကြီးလို့သူကအိယာထဲမှာလဲနေတယ်။ကျွေးမှစမ်းနိုင်တဲ့ဘဝ။ဂျင်းချင်းချင်းငယ်ကိုတင်းစဲပေးမှရနိုင်တဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်နေ။အနန်းကခွာတော့လို့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ရဲဆက်ဆက်ပစ်ထားခဲ့ပါလားဆိုတော့ဒီလိုပစ်စွန်နိုင်တဲ့စွမ်းအားစိတ်ဓာတ်ကလည်းမရှိရမှာဘူး။ဘလောက်ကောင်းတယ်ကျန်နေ။ဟောဘလောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်။ကန်နေကန်နေကံကအကျိုးပေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိတရားအထုတ်ခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုတောင်းလာပြီးအနှောက်အယှက်မဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ခုအချိန်ခါဟာမိမိတို့ကံတွေကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေတဲ့အချိန်ခါဖြစ်နေတော့မကျေနပ်ချက်တွေဒီပုံကြီးနဲ့ဒေါသတွေဒီပုံကြီးနဲ့ဒီကံကိုထူထောင်တဲ့လားမထူထောင်နိုင်ဘူးနှိမ့်စဉ်ကံတွေကပြည့်လုံနေကြတာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေလည်းဖြစ်ကြတယ်အလူရည်စက်လက်နဲ့မကွာနေထိုင်တဲ့မြေကောင်းသားတွေမြေကောင်းသမီးတွေဖြစ်ကြတယ်ဒါနကံနေနှိမ့်စဉ်လိုလိုပြုစုပြုထောင်နေတယ်အ ਨੇ စုံအဖြစ်ဘုရားကိုရေးတစ်ခွက်ပူဇော်မယ်စီမိတိုင်းလူတိုင်းပဲဒါအောက်ထိတ်ဆုံးပဲနော်ဒီတော့ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုထူထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှိမ့်စဉ်သီလတွေစောင့်တည်နေတယ်နှိမ့်စဉ်တအားတမျှသမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုပွားများနေကြတယ်ဒါကံနေထူထောင်နေတာပဲအဲ့ဒီလိုထူထောင်နေတဲ့အချိန်ကမှတဏှိတာပတ်လည်းမှမိမိရဲ့စိတ်ထားလေးတွေကဖြူစင်တန်ရှင်းနေမယ်ဆိုရင်ဒီကံနေဟာအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကမှမဖြစ်မလဲဖြူစင်တန်ရှင်းသွားမယ်အကယ်စိတ်ဓာတ်တွေကညှဉ်းနှွမ်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲညှဉ်းနှွမ်းတဲ့အကျိုးတွေကိုပေးတတ်တယ်အဲ့တော့ကံတကုပြုစုပြုထောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာစိတ်ဓာတ်တွေညှဉ်းနှွမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ညှဉ်းနှမ်းတဲ့အကျိုးတွေပေးပုံနဲ့ပတ်သက်လို့နော်အထူးသဖြင့်ကံတကုကိုပြုစုပြုထောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာအိဋ္ဌာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိုယ့်တဲ့သာမနာလိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေခြံရံပြီးကံတကုပြုစုပြုထောင်ခဲ့လို့တန်ဝေကရပဲကောင်းတဲ့ဘုထုဇာကြောင့်လေးတက်ခုတချင်းကတော့ဟောခဲ့ဖို့ပါတယ်နော်မနာဘူးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတွက်နာဘူးထမံနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လည်းနာဘူးထမံပေါ့မနာဘူးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လည်းအတစ်ပေါ့နော်ဇဘုကမထေရဲ့အလောင်းလေးပဲဇဘုကမထေရဲ့အလောင်းကတော့ဥစဉ်ကတ္တဗဗျာရှင်လက်ထက်ကမြေပြားခံခဲ့တယ်ပဲဆိုကြပါစို့နော်ကတ္တဗဗျာရှင်သာသနာတော်ကလူတို့ရဲ့တန်တန်းအနှစ်2000ဓာတ်မှာပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့တဲ့သာသနာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဇဘုကမထေအလောင်းကလည်းကတ္တဗဗျာရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာနှစ်ပေါင်း2000တိုင်တိုင်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ300အကျင့်မြတ်တွေကိုဖြည့်ကျင့်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါပြင်းနဲ့သူကတောကြောင်တစ်ကြောင်မှာတရင်တော့တယ်။ကျောင်းနေကိုတော့ကျောင်းနေကိုတော့တူဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့။ကျောင်းနေကလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီနေ့ကျောင်းနေကလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝတ္တရားကြည်ပါတယ်သူကအိမ်မှာအမြဲတမ်းဆွမ်းဝတ်တယ်ပြီးတော့ဆွမ်းဖြင့်ပြုစုလုပ်ကြွေးပါတယ်။တစ်ချိန်သူတို့ရွာထဲကအရိယာဘုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ကြီးညိုပဲဂုံအိန္ဒိရေသိက္ခာရီကိုဆောင်းပြီးတော့ဆွမ်းကံကြွဝင်တော်မူတဲ့ယဟနာမထေရတပါးယဟနာတိလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။မထေရတို့ရဲ့အိန္ဒိရေသိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံမကိုကြည့်ပြီးတော့အလွန်ကြီးညိုသွားတဲ့ကျောင်းတကာကကြီးညိုပြီးတဲ့အခါကျတော့အိမ်မောပင့်ဆွန်းလေးကသူ့ကျောင်းတိုင်ကိုတော့သဘုတ်ကမထေရအလောင်းနဲ့လည်းအတူတူပဲဆွန်းကပ်ပါတယ်။ရိုးရိုးတေတေနဲ့အာကန္တုကိုတော့ကိုပြည့်စုံတယ်လှုပ်ကြွေးတယ်။အာကန္တုကိုတော့မှဆံမင်းလေးကရှင်နေတော့စတ္တတိကိုတပည့်တော်လွတ်လပ်သွားမယ်ခင်ဗျာ။စတ္တတိလှုပ်ပြီးတော့ဆံလေးကိုအချခိုင်းတယ်။တန်ခမ်းအစ်တေလူတန်းတယ်ကျင်းဆက်ဖို့ရန်အတွက်ဂရင်းကြောင်ဆောင်တွေလည်းပို့ပေးတယ်။ကျောင်းမှာကြက်ကြက်နဲ့နဲ့နေရာတွေခင်းကျင်းပြီးတော့တရင်သုံးဖို့ရန်လည်းယူသေးစွာလျှောက်ထားတယ်။လျှောက်ထားပြီးတဲ့အချိန်ကနောက်နေကြတော့ကျောင်းတန်ကိုရောနဲ့အတူတပည့်တော်ရဲ့အိမ်၌ဆွမ်းဖြင့်ကြွပြောက်ဆွမ်းကြွရောက်ဖုံးပေးဖို့ရန်အတွက်လည်းပြင်ဖြစ်ခဲ့နော်။အဲ့ဒီအချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့သဘုကမထေအလောင်းလျာဖြစ်တဲ့ကိုရောကမျိုးစုစောင်းမြောင်းတယ်။ကြည့်တယ်ခုမှတွေ့ရတဲ့ကိုရောကသူ့တိတ်ကြီးညိုလိုက်တယ်နေပေါင်းများစွာငါ့ကိုကိုယ်ကစိတ်ကပ်ပြီးငါ့အပေါ်မှာတော့ဒီလောက်မကြည်ညိုဘူးဒင်းကိုတော့ဒင်းဒီလောက်ကြည်ညိုရလားဟောကိုယ်တည်းသာမနာလိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတော့ဒီလောက်ပေါ်ယုံတဲ့စိတ်ကိုချုပ်တီးနှိမ်ခဲ့ရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ဓာတ်ကမချုပ်တီးနှိမ်ဖြစ်သွားတယ်မချုပ်တီးနှိမ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ညဏ်ဒီကျန်အခါကျတော့မလုပ်တည်းလေအဲ့ဒီအာဂဏုကိုတော့ထန်သွားပြီးတော့သူက၄မျိုးသောဆင်းရဲခြင်းဖြင့်ဆင်းရဲတယ်ဘယ်လိုလဲအာဟုသောအာကန္တုကကုတုံမိကသတေကေဟိဗတ္တံဘုံဇနတောဝရတရမိလံခတိတောဒါကနံပါတ်1အာဟုသောအာကန္တုကငါရှင်အာကန္တုကတေငါရှင်အဖို့ကုတုံမိကသကေဟိကြောင့်ဒယကသူကျွဲဤအိမ်၌ဗတ္တံဆွမ်းကိုဘုံဇနတောဖုံးပေသုံးဆောင်ရခြင်းဖြင့်မိန်လမစင်ကိုခရီးတုံခဲစားခြင်းကဝရတရံတန်လွန်၍မြင့်မြတ်လှပါ၏။ငါရှင်အာကန္တုအရှင်ဘုရားအဖို့ကျောင်းတကသူကျေဒယကရဲ့အိမ်မဆွမ်းကိုစားသုံးခြင်းတဲ့မစင်စားနေတာကပိုကောင်းနေ။ဟောဒါကဆင်းရဲခြင်းတစ်မျိုးလို့ဇာကသတ်မှတ်ပါတယ်။နံပါတ်1ပဲနော်။နံပါတ်2ဆင်းရဲခြင်းကကုတုံမိကေနာအာနိဒာနှပိတေနာကေသောဟာရောကေသောဟာရပဏတောဝရတရံတာလတိကေနကေတိလုံစာပေတောကုတုံမိကေနကြောင့်တယကသူကျွဲကအာနိဒာနှပိတေနခေါ်ဆောင်လာတဲ့သတ္တာတိဖြင့်ကေသောဟာရပဏတောဆံမင်ကိုရိတ်ချခြင်းတဲ့တာလတိကေနထန်းစေဖြင့်ကေတိဆံမင်တို့ကိုလုံစာပေတုံနှုတ်စဉ်အံသောငါဝါနှုတ်ချင်းကဝရတရံတန်လွန်၍မြင်းမြလှပါပေ၏အရှင်ဘုရားရဲ့ခေါင်းကောင်ကျောင်းတကခေါ်လာတဲ့သတ္တတိကဆံမင်းတွေကိုရိတ်ပေးခြင်းတဲ့အရှင်ဘုရားခေါင်းမှာရှိတဲ့သဘင်တွေကိုထန်းစီနှစ်စစ်ဖြင့်ညှက်ပြီးတော့တပင်းစီတပင်းစီနှုတ်ထာကပို့ပြီးတော့မြတ်သေးတယ်ဒါလည်းဆေးခြင်းတစ်မျိုးပဲနော်ကျောင်းတကကသတ္တတိလေးတယောက်ခေါ်ပြီးတော့သဘင်လေးရိတ်ခိုင်းတာမျိုးဘလို့မြန်ကြည့်ကြလို့လဲဟမ်ကျန်တဲ့ကြီးကစိတ်ထားပြောပါလေမထက်တတ်နောက်တစ်ခုကုတုံမိကေနဒိဏသာတကနိဝသနာတော်ဝရတရဏကေနဝိစရိတောကုတုံမိကေနကြောင့်တယကသူကျွဲကဒိဏသာတကနိဝသနာတော်ပေလူအပ်တဲ့အဝတ်ငန်းကိုယုံချင်းထဲနေကေနဩမစီအချိနိသာလေဝိစရိတောလှဲ့လဲကျဆား၍နေခြင်းကဝရတရံတန်လွန်၍မြင်းများလှပေ၏ကျောင်းတရကသူကျွဲလှူဒါန်းတဲ့တန်ခမ်းဝတ်ဆင်မဲ့အစားအရှင်ဖျားအဝတ်မပါဗလာကိုတိလှက်လက်နေတာကပိုကောင်းပါရဲ့ဒါလည်းဆေးခြင်းတစ်ခုပဲနော်တန်ခမ်းလေးတစ်စုံသူညကကြီးညိုလို့လှူလိုက်တဲ့ဝမ်းမြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားဝမ်းမမြောက်နိုင်ဘူးစိတ်ထက်ကမကျေနပ်ချက်တွေထုတ်ဖို့ပြောနေတာနော်မကျေနပ်ချက်တွေတပုံကြီးနဲ့တကံကိုထူထောင်နေလိုက်တာနောက်တစ်ခုကုတုံမီကေနအဘဒမင်းစကေနိဗ္ဗိစနာတော်ဝရတရံဘူမိယံနိဗ္ဗိစီတော်ကုတုံမိကေနကြောင်းတရကသူကျွဲကအဘဒမင်းစကေဆောင်းယူလာတဲ့ဂရင်ညောင်ဆောင်ထက်၌နိဗ္ဗိဇာနာတော်အိပ်၍နေခြင်းထက်ဘူမိယံမြေကြီးပေါ်၌နိဗ္ဗိစီတော်အိတ်ချင်းကဝရတရံတန်လွန်၍မြင့်မြတ်လာပါ၏အရှင်ဘုရားကြောင်းတကယူလာတဲ့ဂ
ကရင်ညောင်ဆောင်ဘုံမှာအရှင်ပြအိမ်မဲ့အစမြေကြီးပေါ်အိဋ္ဌာကပို့ပြီးညက်သေးတယ်ကြည့်လားဘယ်နှချက်လဲဆေးလိုက်တာ၄ချက်အဲ့ဒီကံကြီးကိုထူထောင်လိုက်တာအနှစ်နှစ်သုံးတိုင်တိုင်သူဖြစ်ကျင်ထားတဲ့သီလကျင့်စဉ်တမာတိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သီလကုသိုလ်စေတနာကံတမာတိကုသိုလ်စေတနာကံဘာဝနာကုသိုလ်စေတနာကံဒီကသူ့ကိုအပြုတ်ပေးဖို့ရအခါခွင့်မတည့်ဖြစ်သွားတယ်မတည့်ပုံလေးကနောက်တနေ့နန္ဒသောသောဒုက္ခအိယထယောင်သင်္နာဒနာဟုတ်ဒီပြုပြီးတဲ့အခါဒီအကန္တကိုတော့ကျင်းစင်နေတဲ့အခါမှာလက်သက်လေးနဲ့သွားခောက်ပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒုက္ခကြောင်းတကအိမ်သွားတယ်တကယ်တော့ကျင်းပုံနဲ့ထုတ်လေအဲ့အချိန်ကမှအကန္တကိုတော့ကမရှိတော့ပါဘူးဒီတတ္တဝါတဦးတော့ငါ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မပျက်စီးပါစေနဲ့လို့ဒီလိုစိတ်ထားနဲ့ညဥ်ရံတဲ့ကဇန်အဘိညာဉ်နဲ့ကောင်းငင်ခင်းဖြင့်ကြွားသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့သူကဒီအကြောင်းကိုမသိဘူးမသိတော့တကားလေးကိုအကုသိုလ်တွေကဆက်လွန်ကျူးနေတာတကားလေးကိုလက်သေးလေးနဲ့ချပြီးကြောင်းတကအိမ်သွားအိုးတကားကြီးကိုတော့ကခေါင်းလုံးတီးတာတောင်မှနိုးတယ်ကိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအကန်တို့ဖြစ်ပြီးသိအေးကြီးတာပဲဘာပဲညာပဲပြောတော့ကြောင်းတကကလည်းလူပါဖြစ်တော့သူကနည်းနည်းနားလဲလိုက်တယ်နားလဲတော့ဘာလုပ်တယ်လဲသူကြောင်းတန်ကိုတော့ကိုဆုံးနေကကြောင်းတန်ကိုရဲ့တပိတ်ကိုစင်ကြဲစားဆေးဆွမ်းစားပြီးတဲ့အခါဆေးပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှမောင်မြတ်တဲ့ဆွမ်းခဲပဲဘောဇင်းကြီးကိုအဲ့ဒီတပိတ်ထက်ထက်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားဒီဆွမ်းကြီးကိုအာဂန္ဓုကိုတော်ကိုဆက်ကပ်လိုက်ပါဆိုပြီးလှူဒန်းပေးလိုက်တယ်။လန်ခုလတဏျာရောက်တော့တပိတ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ဆွမ်းကြီးဒီကိုတော်သားစနေရတဲ့ဒီကြောင့်ကဒီကိုတော်ဘယ်တော့မှတော်တော်မှမဟုတ်ဘူး။ဟောစိတ်ထားကစိတ်ထားကဒီတော့အဲ့ဒီဆွမ်းကြီးသွန်ပလိုက်တယ်။ကြောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအာဂန္ဓုကိုတော်ကြည့်တော့လည်းမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီကြတော့မှစိတ်ကမကောင်းဖြစ်တယ်။နောင်တရသွားတယ်နော်။အချင်းလုံးမသွားဘူးလား။လွန်သွားပြီကံကြီးကတည်သွားပြီနော်အနည်းနဲ့တော့တိုင်တိုင်ဖြစ်နေတာတဲ့သူ့ရဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေကိုဒီအိတ်တာတရားကိုယ့်တဲ့တာမနာလို့တဲ့ဒီစိတ်ထားကဝန်းရံထားတယ်ဝန်းရံထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲမရေရောက်မရေကနေကျွတ်လာလွတ်လာတော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ဘဝဝင်လောက်လို့ယူဆရပါတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာလူလောကဟောကတ္တဗျာဘုရားရှင်လက်ထက်ကဖြစ်ကျင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံလေးတွေကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်တင့်လာတော့မြို့ကောင်းသားလေးတူတောက်ထီမှာလာပြီးဖြစ်တယ်ပဲဆိုကြပါစို့နော်တောက်ထီမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲအချိန်တန်အရွယ်မရောက်ခင်ပေါ့လေကလေးဘွားတွေကမိတ်သွားလို့နော်ကလေးဘွားတွေကသူကအစာကျွင်းရင်မစားဘူးသူ့မစင်မဲ့သူပြန်စားတယ်ငယ်လို့ပဲလို့မိဘတွေကဒီလိုပဲသဘောပေါက်တာလေကြီးလာရင်တော့ဒါဆုံဆုံးမလို့ရလိမ့်မယ်လို့မျောလင့်ထားတဲ့ကြီးလာတဲ့အထီးလည်းကိုယ်မစင်မဲ့ကိုစားတယ်အိုးဘင်းအိုးဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးအများရန်ချွတ်နေတယ်ဂရင်ပေါ်မှာသိရင်ဂရင်ပေါ်မှာဘယ်တော့မှမအိပ်ဘူးမြေကြီးမှာပဲအမြဲအိပ်တယ်ကံမဆန်းကျင်ဘူးလားဆန်းကျင်တယ်သူတို့ဘာကိုမစင်စားဖို့ရန်အတွက်ကျင်းစက်ခဲ့တဲ့ကံကမိမိမစင်စားဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းတခုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားကံကြီးတွေမင်းတွေကျင်းဘူးလားဟမ်နင်ချီးစားနေပါလားဆိုပြီးတော့ကျင်းမြန်ကျင်းမှုကြလားဟမ်အဲ့ဒါပဲသူများစားရမစားရတော့မသေးကြဘူးကိုစားရဖို့ကတော့မသေးကြဘူးလားသေးကြနေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝစီဖေရညွတ်တိုင်းရှာတယ်နော်ပုရိသတ္တဟိဇာတ္တကုထာရိဇာယတိမုခေရာရာစိန်တဲ့ဒီအတ္တနာဘာလောဒုဗ္ဗတိတံပနိအရှင်ကောဂာလိကကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာလေးပဲအရှင်ကောဂာလိကကအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အရှင်မောဂ္ဂလန်တို့အပေါ်မှာမကျင့်တဲ့ချက်တွေအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အရှင်မောဂ္ဂလန်ကိုရမြတ်ကြီးနှစ်ပါးအပေါ်မှာအမတန်စိတ်ထားယုံပါတယ်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ကသူကလာလျှောက်တယ်ဘုရားရှင်ကဒီလိုမလျှောက်နဲ့အကျဉ်းချင်းတားတယ်မရဘူးဝဲလုံးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မြက်ွယ်လောက်ရောက်တော့သူလည်းခုနကခန်းကြီးလုံးကပမာဏရှိတဲ့အနာတွေနောက်ဆုံးပေါက်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းပဲစီလောက်ကနေတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတာနော်ခွင်းထဲလောက်လဲကြာဒီအနာရောဂါနှိမ့်စက်ထန်နဲ့သေးကြီးပြင်းစီးပြီးမရဲရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာမြတ်စွာဘုရားကခုနကခါတာလေးဟောတာမွေးလာတဲ့ယောက်ျားရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာဓမ္မကြီးတစ်လက်ပါလာတယ်ယင်းဓမ္မကြီးဖြင့်လူမိုက်ဒီမကောင်းပြောလျက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိပိုင်းဖြတ်တတ်တယ်ဒီကကြီးတွေငွေကြီးတွေရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာဓမ္မတစ်လက်မပါဘူးလားပါပါတယ်ဒီဓမ္မကအသုံးချက်တတ်ရင်တော့အကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်အသုံးမချက်တတ်ရင်တော့ဒီဓမ္မဒီဘာဖြစ်တတ်လဲမိမိကိုယ်ကိုမိမိပိုင်းဖြတ်သွားတတ်တယ်ဒါတတိထားကြနော်ဂုဒီမာကြီးပေါ့
ဒီမစင်ကိုသူစားနေတာဘလောက်ကြာတယ်လို့မင်းတော့ဧဝံတော်ပင်စပညာသဝတ္တဏိနေကောကုတံခါရင်တော်ကေသေးလုံးစံတော်ဘူမိယံတရမနောဝိတိနာမေတိနှစ်ပေါင်း50ကြာတယ်လို့အနည်း50တိုင်တိုင်မစင်ကိုပဲစားနေရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့အသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အချိန်ကကြတော့မိဘတွေကခုံတိတ်ခါကလည်းတိတ်ကြဆင်းလာပြီဖြစ်တော့မထူတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပရပိုက်ကျောင်းအရန်တစ်ခုကိုတော့ပြီးပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူကစိတ်ထားကလည်းခက်ထက်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တော့ပရပိုက်ကသူ့ကိုမေးတယ်ငါရှင်ရှင်ဟန်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်အမြတ်စားပြုတ်မလားအညံ့စားပြုတ်မလားအလတ်စားပြုတ်မလားမေးတော့သူကစိတ်ထက်တဲ့ပုံကိုဆိုတော့အမြတ်စားပြုတ်မယ်အမြတ်စားပြုတ်ရင်တို့ရဲ့စည်းကမ်းကဘာလို့ရလဲတွင်းတွင်တူးအဲ့ဒီတွင်းထဲမှာပခုံးလောက်အထိတွင်းကိုနဲ့အောင်တူးရတယ်တို့ပြတဲ့အချိန်ကမှအတွင်းနဲ့ကိုဆင်းဆင်းပြီးတော့သူ့ပခုံးပေါ်မှာတွင်းနဲ့ပခုံးနဲ့ညီလောက်ပြီးဆိုရင်ပခုံးပေါ်ဖြတ်ပြီးတော့ပြင်ချက်နှစ်ခုခင်းပရပိုက်ကြီးကအဲ့ဒီပြင်ချက်ပေါ်မှာထိုင်ထိုင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ခေါင်းကသဘင်းလေးကိုထမ်းစီနဲ့ဒဘင်းစီနှုတ်တယ်ဟောသူများကိုသဘင်းထမ်းစီနဲ့ခုနကသူကျိန်ဆဲစဉ်အခါကရဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးထမ်းစီနဲ့သဘင်းအနှုတ်ခံရတယ်လားမခံခဲ့ရဘူးဒါပေမဲ့သူအနှုတ်ခံရဖို့တော့မသေးကြဘူးလားသေချာတော့တယ်အဲ့ဒီကံကဖန်တီးပေးလိုက်တယ်နော်ထန်းစီနဲ့နှုတ်တဲ့ကံမျိုးကိုသူကသဘောကျတယ်သဘောကျတော့ပရပိုက်ကြီးဆုံးခံသွားပြီဆိုရင်သူ့ဘောခေါ်တယ်သူကမလိုက်ဘူးတပိတော့အဲ့အတွက်စားစရာရှိပါတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအရှင်ဖျားတို့ကြွအရှင်ဖျားတို့ကြွပါဆိုတော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပရပိုက်ကြီးဆုံးခံအာလုံးသွားပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပရပိုက်ကြီးစွန့်ထားတဲ့ကျင်ကြီးတွင်းတဲ့ကိုဆင်းဆင်းပြီးတော့သူကအဲ့ဒီကျင်ကြီးတွေကိုစားအဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးဓမ္မဂရိကဆရာတော်တော်ဟောတဲ့တရားတစ်ခုဘုန်းကြီးကြားဘူးတယ်။ကောင်းပြီဆိုတဲ့ဇမင်းဒုံကြီးတွေကိုသူကရွရွပြီးစားတယ်တဲ့။ဟော။အဲ့ဒီလိုစားနေတာဖြစ်တော့သူကပရပိုက်တွေကလည်းနည်းနည်းတံမြက်ရှိလာတယ်။ဆုံးလည်းမစားဘူးပြန်လာကြွေးလို့ရှိရင်ဆုံးကလည်းမသွားဘူး။ပြီးတော့ဘာလို့တလဲလို့ချောင်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီနေ့ချောင်းဖန်တော့မိသွားရော။မိသွားတဲ့အချိန်ကကြတော့မှသူ့ကိုပရပိုက်အရန်ကမုန်းထုတ်လိုက်တယ်။မောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ရာဇဂျုံမျိုးရဲ့အပြင်ဘက်ကြောက်ဖြာတစ်ခုမှာရာဇဂျုံမျိုးသူမျိုးသားတွေမစင်စွတ်တဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်။အဲဒီနေရာမှာသူကခြေထောက်တစ်ဖက်မတ်တရခြေထောက်တစ်ဖက်ကအပေါ်ဒူးမှထောက်ပြီးတော့မတ်တရပြီးသွားနေတယ်။သူလေးစားတယ်ပေါ့လေပုံစံနဲ့နော်။အဲဒီစနစ်နဲ့ညအခါကြတော့မှနေထိုင်ပြီးတော့ညအခါကြတော့မှသူကအဲဒီမစင်လေးကိုသူကစားတယ်။ဘယ်လောက်စားရတယ်လဲ။ပင်စပညာတဝတ္တဏီနှစ်ပေါင်း55နှစ်ကြာတယ်။သူကံတစ်ခုကိုလွန်ကျူးခဲ့ခြင်းအချိန်ခါကနှစ်ပေါင်း55နှစ်ကြာလား။မကြာဘူးတစ်ချိန်ပဲနော်။အဲ့ဒီတစ်ချိန်တော့ပြုစုပြုထုံလိုက်တဲ့ဒီကံဒီအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကမှငရဲလည်းရောက်ရသေးတယ်။တဏိဌာနစေရနာခေါ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အကုသိုလ်စေရနာတွေကြောင့်ဝစီဝိရကံကိုလွန်ကျူးတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြောဆိုနေတဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံစေရနာတွေကြောင့်ငရဲမှာခံခဲ့ရတယ်။ရှိစေနာနောက်စေနာတွေကြောင့်ခုလိုနှစ်ပေါင်း55နှစ်တည်းနဲ့လာပြီးတော့ရှင်ကြီးတွေစားနေရတယ်။မစင်နေစားနေရတယ်။အဝတ်မုတ်ဖဲနေရလဲနှစ်ပေါင်း50ကျတယ်။မစင်စားနေရတယ်နှစ်ပေါင်း50ကျတယ်။သဘင်တွေကိုထမ်းစီနေဒီလိုပဲအနှုတ်ခံနေရတာလဲနှစ်ပေါင်း50ကျတယ်။ကရင်ညောင်ဆောင်ပေါ်မှာမအိပ်ဖက်မြေကြီးမှာပဲအိပ်ဆက်နေရတာလဲနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကျလဲ50ပဲကျတယ်။55နှစ်ကျတယ်နော်။ဒီတော့ဒီကံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းမိမိကကတ္တဗာဖျားရှင်လက်ထက်ကသီလသမားတွေပညာခေါ်ဆိုတဲ့အစဉ်တမ်းမြင့်တဲ့ကံဒီကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အချင်းခါမှာမိမိပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ကံမှာဘာတရားခြံရံသွားလဲအိတ်တာတရားဒေါသတရားနော်ဒေါသနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တာမနာလိုတဲ့အိတ်တာခေါ်တဲ့စိတ်ထားလေးတစ်ခုခြံရံပြီးတော့ကံဒီကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးပုံရအခါခွင့်တင့်တဲ့အခါမှာပုံပန်းလှသေးလားမလှဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမိမိပကြီးကားတစ်ခုကိုရေးဆွဲခဲ့ခြင်းအခါကအချိုးမကျတဲ့ပုံစံမကျတဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်ကိုရေးဆွဲခဲ့မိဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီကံကိုမထူထောင်ခင်မှာကတ္တဗဗျာရှင်သာသနာတော်တွင်မှာကတော့သူကသီလသမားတွေပညာတိခါတုံးရအကျင့်မြတ်တွေကိုဖြူးဖြူးစင်းစင်းနဲ့ဖြစ်ကျင်ခဲ့တဲ့အချိန်အခါတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဖြူးစင်းနေတဲ့ကံတွေကလည်းအကျိုးပေးပုံရအခါခွင့်တင်လာတော့နှစ်ပေါင်း55နှစ်လောက်ကြာညောင်းလာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကလောကကမှာကရုဏာတော်သမဘဝင်စားပြီးကြီးချွေလိုက်တော့သဘုခာကြီးဒီနေ့ကြွတန်းဝင်တော့မှဆိုတာသိတယ်။သူကလည်းထိုးချင်းကမှာဘုန်းကဘုန်းတော်ကိုကြီးမားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။အင်္ဂါတိုင်းမင်္ဂလာတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့ကိုအမြဲလာပြီးတော့ပူဇော်နေတာ။ပူဇော်နေတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းသူကသင်တို့ကုသိုလ်ရယုံတော့ငါချီးမြှောက်မယ်ဆိုပြီးတော့တမန်မြတ်ကလေးနဲ့အဲ့ဒီလှူတဲ့လှူဝဲဥထုတွေကိုတွတ်တွတ်ပြီးနည်းနည်းလေးရှာလေးနဲ့ရက်ပြီးတယ်ဒီလောက်ပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။စားခြင်းနဲ့စိတ်တက်
မရှိဘူးသူမမောနေတာကမစင်မဲမမောနေနော်ကံတရားကအကျုပ်ပေးလာပြီဆိုရင်သိကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်တော်တော်55နှစ်လောက်ကြာတော့မြတ်စွာဘုရားကသူချေချွတ်ဖို့ရန်ကြွတန်းဝင်ဖို့ရန်အချိန်ကျပြီဆိုတာသိလို့မြတ်စွာဘုရားကြွပြီတရားဟောပြီးတော့မူပါတယ်ထိုချင်းကမှယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ယဟန္တာဖြစ်ရမယ့်ဘဝအထိဒီလောက်အထိအကုသိုလ်ကံများကလိုက်ပြီးဖြစ်စီနှိမ့်စစ်တတ်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုကံမျိုးတွေကိုမိမိတို့ထူထောင်သင့်လားမထူတော်နေဘူးဒါတတိရှိကိုသိကောင်းတယ်နော်နောက်တစ်ခုဒါကစိတ်ဓာတ်တွေညှဉ်းနှွမ်းခဲ့တဲ့အတွေ့ဒါဝါတွေညှဉ်းနှွမ်းရတယ်စိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းသွားပြန်တော့လေနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲဒါဝါတွေဖြူစင်တန်ရှင်းသွားရတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကစောစောကပြည်နေခဲ့တဲ့ဒီဂတုလဘတ်တာတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဗာမေးရှိလေတတမတိဟဘေခဝေအဘိခဏံတကံစိတ်တံပစ္စဝခိတဗံဤကာရတမိတံစိတ်တံတံကိလေသာရာဂိနာဒောသေနမောဟေနာတိစိတ်တံကိလေသာဘိက္ခဝေတတ္တံကိလေသံတိစိတ်တဝရဏတတ္တဝိတုဇံတိဘိက္ခဝေခြေတယံတို့တတ္တမထို့ကြောင့်ဤဟာဤသာသနာတော်များအတွင်း၌ဒုံမေတင်ခြေတတ်တို့သည်တင်ခြေတမိတို့သည်တကံစိတ်တံမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဤတံစိတ်တံဤငါတို့ရဲ့စိတ်သည်ဒီကရတံနိညံသန္တရာရှင်မြင်းစွာသောအချိန်ကာကာလတို့ပါလုံးရာဂိနာရာဂကြောင့်ဒောတိနာဒောတာကြောင့်မောဟိနာမောဟကြောင့်တံကိလေသံဒီညင်နှော၍နေရပေ၏ဟု၍အဘိခဏံမကြာခဏအမျက်မပြပစ္စဝခိတပံဆင်းခြင်းဖြင့်ဆင်းခြင်းတတ်ပေ၏ဘိခဝေခြေတယံတို့စိတ်တတံကိလေသစိတ်တညင်နှောခြင်းကြောင့်တတ္တတတဝါတို့သည်တံကိလေသံဒီညင်နှောကြရကုန်၏စိတ်ဓာတ်ဝါဒနာစိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်ခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့သည်ဝိတုဇ္ဇံတိစင်ကြရကုန်၏စိတ်ဓာတ်ဤညင်နှံခဲ့ရင်တတ္တဝါဤညင်နှံကြရတယ်စိတ်ဓာတ်ဤဖြူစင်တန်ရှင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲတတ္တဝါဤဖြူစင်တန်ရှင်ကြလေဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်မှာရာဂဤနဲ့ညင်နှံနေရင်ဒီရာဂဤစင်ကြသွားအောင်ဒေါသဤနဲ့ညင်နှံနေရင်ဒေါသဤစင်ကြသွားအောင်မောဟဤကြောင့်ညင်နှံနေခဲ့မယ်ဆိုရင်လေမောဟတိစင်ကြဲသွတ်အောင်စင်ကြောသုတ်တင်ဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းနေစီတော့စင်ကြောခြင်းပါလေဘာရင်းနဲ့စင်ကြောမှာသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ဒီသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးရအကျင့်များကိုလက်တွေ့ကျင့်ချင်းဖြင့်စိတ်ဓာတ်ကိုဖြူစင်အောင်တော့စင်ကြောရမယ်စီတော့စင်ကြောခြင်းပါလေခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်နေဖန်လေအဲ့ဒီကွက်လက်ဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့ကွက်လက်ထဲပြည့်ဝမဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအများကြီးရှိနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒီကွက်လက်ထဲကိုပြည့်ဝနိုင်လောက်အောင်တစ်ချိန်ကကံဒီကိုထူထောင်ခဲ့ကြပြန်နေ။ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလား။သိကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်နော်။ကဲနောက်တစ်ခုစိတ်ဆန်းကြယ်လို့ကံဆန်းကြယ်ပုံအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တော့နာဗုဒ္ဓမံပေါ့အနောဇာဒေဝီအကြောင်းဦးဇင်းတို့အနောဇာဒေဝီအလောင်းလျာကအနိကဆုံးအကြောင်းတစ်ခုပြောရင်တော့သူရဲ့ရှေ့စုတော်လေးကကတ္တဗဗျာရှင်လက်ထက်ကပဲသူတို့မိတ်ဆွေတွေစုပေါင်းပြီးတော့ကျောင်းတစ်ကျောင်းဆောက်လို့လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကျောင်းရည်စဲချအဖွဲမှာအနောဇာပန်းတွေကိုသူကလင်မန်းကြီးနဲ့အပြစ်ထည့်တယ်အနောဇာပန်းဆိုတာကတော့လေဆူးရွှေပန်းဆိုပြီးရှေ့ရှေ့တော်ကြီးများကဒီလိုဘာသာပြန်ထားပါတယ်လေဆူးရွှေဆိုတာကဆူးရှိတဲ့စီးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆေးပင်တစ်မျိုးပဲနော်သူရဲ့အပွင့်ကကျဲ့ဥအယောင်နဲ့တော့မဟုတ်နတာအယောင်နဲ့နည်းနည်းဆင်းသလိုလိုတော့ရှိတယ်ဒါပြင်းနဲ့အတော်တော်လေးလှတဲ့ပန်းတစ်မျိုးပါဝါတယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးနီးတယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးဖြူတယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးသူကအယောင်ရောထွေးနေတဲ့ပန်းတစ်မျိုးပဲဒီအနောဇာပန်းကိုသူကတော်တော်လေးချစ်မြတ်နိုးပုံရတယ်အဲ့ဒီအနောဇာပန်းတွေကိုလင်မန်းကြီးတဲ့အပြစ်ထက်အပေါ်မှာတန်ခတ်တဲ့ဆိုတင်ပြီးတော့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားခြေတော်ရင်းကိုချပြီးတော့သူကဘာစုတောင်းတယ်လေဗန္ဒီနိဖတနိဖတဒါနေအနောဇာပုခဝနံယေဝမေတ္တိတံဟောတုအနောဇာဧဝါစမေနာမံဟောတုဗန္တိမြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာတနိဗ္ဗာတဌာနိဖြစ်လျာဖြစ်လျာဌာန၌ဘုံဘဝ၌မေဖုရားတပိတော်ဤတတိတံခန္ဓာကိုယ်သည်အနောဇာပုခဝနံယေဝအနောဇာပန်းအစင်းနှင့်တူတဲ့အမျိုးသမီးသည်ဇာလင်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းအနောဇာပုခဝနံယေဝအနောဇာပန်းအစင်းနှင့်တူသည်ဇာလင်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းမေဖျားတပိတော်ဤနာမံစအမိနာမေတိလည်းပဲအနောဇာဧဝအနောဇာအမိရှိတိသာလျှင်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းအရှင်ဘုရား
ဖြစ်လျာဌာနဖြစ်လျာဌာနဘုံဘွားမှာဘယ်ဘွားမှာမဆိုတပည့်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တအယိအယောင်အစင်းဒီအနောပါအနောဇာပန်အစင်းနဲ့တူတဲ့အစင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်ရပါလို့ဤစိတ်ဓာတ်ဆန်းကျင်မှုတစ်မျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုနာမည်ကလည်းအနောဇာရှိတဲ့အမျိုးသမီးသာဖြစ်ရပါလို့ဤဒီစုတောင်းတယ်လူတောင်းတဲ့ဆိုမပြေဘူးလားဆိုတော့ပြေပါတယ်နော်လူပြည်နတ်ပြည်ကျင်လီတဲ့အချိန်ကနောက်ဆုံးဘုရားရောက်လာပြီအနောဇာဒေဝီဆိုပြီးတော့မိဖုရားတူလာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲသူရဲ့မင်းသားတရားကကြီးရှင်မင်းနာမည်တော်မိတ်တော်ကဲဆိုပါစို့ဒီအနောဇာဒေဝီဆိုတဲ့အမည်နဲ့လာဖြစ်ပြီးဥစ္စလိုမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာလာပြီးကျွတ်တန်းဝင်ပါတယ်သူရဲ့အသားအယောင်အရေးအဆင်းကသူဆူတောင်းပန်းထွာခဲ့သည့်အတိုင်းအနောဇာပန်းအဆင်းနဲ့တူတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်နေတယ်သူနာမည်ကလည်းအနောဇာနာမည်ကလည်းအနောဇာပဲအမည်ရှိတယ်ပါတယ်နော်ရှင်မင်းမိဖုရားတူပဲလာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်းနာမည်တော့မိတ်သွားပြီးကဲထားတော့နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာအနောဇာပန်းအစင်းနဲ့တူတဲ့အမျိုးသမီးလို့အတိမှန်နေတဲ့သဘောလေးကပါလေအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဘဝကိုတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့သဘောကတဏ္ဏစိတ်ကပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပါဒံခြံရံပြီးတော့ကြောင်းလှူဒန်းခြင်းတန်ခမ်းလှူဒန်းခြင်းအနောဇာပန်းလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့အကုသိုလ်စေတနာသင်္ခါရတွေကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်တယ်။ဒီသင်္ခါရတရားတွေကအနိစ္စတရားတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ချုပ်ပြတ်သွားတယ်။ချုပ်ပြတ်သွားပြီမဲ့လို့နောက်တစ်ချိန်သူမျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့အနောဇာပန်းအစဉ်နဲ့တူတဲ့အနောဇာအမည်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့ရန်စွန့်အင်ကမ္မတတ္တိလေးကိုယုံနာအစီမှမြှုပ်နှံပြီးမှချုပ်ပြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီတတ္တိလေးကဘာလဲ?ကံပဲ။ပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာ၊တဏှာ၊ဥပါဒံ၊သင်္ခါရကံအကြောင်းတရား၅ခုစုံညီသွားတယ်။အကြောင်းတရား၅ခုစုံညီသွားတဲ့အတွက်တချိန်ဒီကံကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်တင့်လာတဲ့အခါသူမျှော်လင့်တောင့်တတဲ့အတိုင်းလာပြီးအကျိုးမပေးဘူးလားပေးတယ်။သူရေးဆွဲလိုက်တဲ့ပကြီးကားတကြသူစိတ်သိမ့်ကြဖြစ်ပေါ်မလာဘူးလားဖြစ်ပေါ်လာတယ်နော်။နောက်တစ်ခုခဏခဏတော့ဟောဖို့ပါတယ်မဟာပိစိကဗုဒ္ဓမဟာဗြဟ္မပိစိကဗုဒ္ဓအလောင်းပဲနော်။မဟာဗြဟ္မပိစိကဗောဓိညာရရှိရဲ့အတွက်နှစ်သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပါရမီဖြည့်ခြင်းစဉ်အချိန်အခါမှာပေါ့နော်ပါရမီတွေတော်တော်ရည်ညောင်းလာပြီလို့ယူဆရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်အခါမှာဘဝတစ်ခုမှာဒီမဟာဗြဟ္မပိစိကဗုဒ္ဓအလောင်းကဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့ပရဒါရကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သူတို့ဘာရဲ့တာမယာတွေကိုဖြည့်စီးတဲ့ကံတစ်ခုလွန်ကျူးခဲ့မိအမဲဆက်တစ်ခုထင်သွားတယ်အဲ့ဒီအမဲဆက်ထင်သွားတဲ့ဒီကဏီကာလမှာဒီအမဲဆက်ကလေးကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်သင့်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲမရင်ရောက်မြေကနေကျွတ်လာလွတ်လာတော့လူပြည်လူလောကမှာလူရဲလို့လက်ဖြစ်တော်လဲအမျိုးသားမဖြစ်ဖက်နဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ရတယ်။အမျိုးသမီးဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မိခင်ဝန်းတွဲမှာသူပရိသတ်တွေတည်နေရတဲ့အခါကိုယ်လွယ်ရတဲ့မိခင်မှလည်းအမတန်ပူလောင်တယ်။မြေကလာတဲ့တရားတွေကိုကိုယ်လွယ်ထားရတဲ့မိခင်ဒီအမတန်ပူလောင်တယ်လို့ဆိုတယ်နော်။ကိုယ်သားတတဝါဖြစ်တဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကလည်းအမတန်ချင်းရတဲ့ဒုက္ခကိုမိခင်ရဲ့ဝန်းတွဲမှာခံခဲ့ရတယ်။ခံခဲ့ရပြီတဲ့အချိန်ကကြတော့မွေးလာပြီမွေးလာတဲ့အချိန်ကမှမွေးရတဲ့ဒီမင်းနဲ့တည်းမိဘတွေကဒီသမီးလေးကိုမြင်တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဒိတာတဲ့ဇာမန်ဖော်ပြထားတယ်သိမုန်းတာပဲဒီကလေးကမုန်းတာတွေဘာများလုတ်တတ်တယ်မလုတ်တတ်သေးဘူးပြောတတ်ပလားမပြောတတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့အမိအရင်အဖအရင်နေကိုယ်တိုင်ကဒီကလေးကိုအမတန်မုန်းနေကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်အချင်းတန်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပြည့်စုံကဗောဓိညာအတွက်ဖြစ်ကျင်ခဲ့တဲ့ပါရမီအရှင်ဝါဒီကလည်းတစ်ဖက်ကအကျိုးပေးဖို့ညာအခါခွင့်သိနေပါတယ်အမတန်ချုံမလှပါတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးလေးတူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရွှေမျိုးသားချင်းတွေကလည်းမြင်လိုက်ရင်မုန်းတယ်မိဘနှစ်ပါးကလည်းမြင်လိုက်ရင်မုန်းတယ်မလွယ်မရှောင်သာလို့တာသမီးအဖြစ်နဲ့ဆက်ဆံနေရပြီမဲ့လို့ရှင်းခင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မဆက်ဆံဘူးမုန်းတင်းတဲ့စိတ်ထားနဲ့ပဲဆက်ဆံနေလူလောကမှာရှိကြပါတယ်တာသမီးတွေတချို့မိဘတွေဟာတချို့သားသမီးကိုပိုချစ်တဲ့သဘောရှိတယ်။တချို့သားသမီးကြတော့တိတ်ပြီးတော့မုန်းတင်းကျင်တဲ့ဆန္ဒတတ်မရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ဒါဘာနဲ့အကြောင်းဆက်နေတယ်လဲဆိုတော့အခုကံပဲ။ဘာဖြစ်လို့မုန်းအောင်လဲဆိုတော့ဒီသူဘက်သားမယားကိုလိုက်ဖြစ်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်စည်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမမုန်းဘူးလား။မုန်းတယ်။မိကကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမမုန်းဘူးလား။မုန်းတယ်။သူတို့ဘက်တော့မုန်းတင်းယွန်ရှာဆက်ဆုပ်တဲ့ကံတစ်ခုကိုသူကအာရပိုင်ရစိတ်ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြည်ပြည့်စုံပြည့်စုံခဲ့တယ်။ဒီကံကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်တင့်လာတဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့ဘာမုန်းတီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ရပြန်နေအေးကြောက်ဖို့သိကောင်းတယ်နော်
အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါအမျိုးကောင်းသားတူဦးနဲ့အမျိုးတို့အနယ်တို့အမျိုးကောင်းသားတူဦးနဲ့လက်ထပ်ထင်းများပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသားကလည်းဒီအမျိုးသမီးမြင်တဲ့မုံရောက်ခမရီကလည်းမုံတယ်ဘသူကမှသူ့ကိုမချစ်ကြအောင်မချစ်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲရိုးကိုပွဲပုံစံနဲ့တူပါရဲ့နော်တောင်ထိပ်ပွဲကျင်းပါဗျာမြီအဲ့ဒီတောင်ထိပ်ပွဲသူပင်ကျင်းပါတဲ့အချိန်ကကြတော့မိမိတို့ရဲ့စီစဉ်ကုန်းစားစည်းစိမ်ကုန်းသိန်းဥစ္စာအစဉ်အတက်နဲ့တွင်ကြီးစွာပေါ့တောင်ထိပ်ပွဲသွားပြီးဆင်ထွက်ကြတယ်။အဲဒီချိန်ကမှသူ့ရဲ့အင်ရှင်ယောက်ျားကတခြားအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့သူကပြောပါတယ်။ပြောပါတဲ့အချိန်ကကျတော့သူကညနေငယ်လေးနဲ့ယောက်ျားလှုပ်သူပြန်လာတဲ့အချိန်ကမှသူကပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလဲအရှင်သာကျွန်တော်မကအလိုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်လေမိဘအိမ်အမျိုးအိမ်ကိုပဲပြန်ပြလေခွင့်ပြုပါအလိုမရှိဘူးဆိုရင်လည်းအလိုမရှိဘူးလို့ပဲပုံမှန်လင်းလင်းပြောပါယောက်ျားတွေကမခေါ်မပြောဘဲနဲ့ယခုလိုနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အင်းရှင်မအမျိုးသမီးလောက်ရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရဲ့ယင်ထဲမှာလှမ်းနဲ့အထုတ်ခံရတယ်လို့အမတန်ပူလောင်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်ကိုခံရပါတယ်အဲအင်းရှင်မဖြစ်ဘူးတဲ့လူတွေသိလိမ့်မယ်နဲ့တွေ့တယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့မပြောတတ်ဘူးနော်အဲဒီလိုတနာဆိုဖွယ်သူကပြောကြလိုက်တော့ကဲဒီလိုဆိုရင်နက်ဖန်ကြလို့ရှိရင်တို့တောင်ထိပ်ဘက်သွားကြတော့ပေါ့ကဲနက်ဖန်သွားဖို့ဟိုမှာစားဖို့တောက်ဖို့တွေပြင်းညက်ဆင်ညက်ပြီးတော့သူကအမိန်ပေးလိုက်တော့ဝမ်းသာလိုက်တာဒီစကားလေးတစ်ခွန်းကြားရတယ်နော်အဲ့ဒီစကားလေးတစ်ခွန်းကြားရတဲ့အခါကျတော့မလုပ်တည်းလဲမိဘကြောင့်မချွေးတလုံးလုံးနဲ့ပြင်းညက်ဆင်ညက်နက်ဖန်သွားဖို့ဆိုပြီးပန်းအမျိုးမျိုးတွေပေါ့လေကြာပန်းတွေပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြင်ဆင်ပြီးမိဘကြောင့်မအလုရှုပ်နေတော့နောက်တနေ့ဘာသာကျောကလည်းနောက်တယောက်ခေါ်ပြီးတော့တောင်ထိပ်ဘက်ထွက်သွားတယ်သူမခေါ်အဲ့ဒီခါကျတော့မှကဲဒီတိချီတော့တိရောပေါ်ဆိုပြီးတော့သူကမြင်းရထားနဲ့နောက်ကနေအပြေးလိုက်တော့တာပဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုနေ့ပြိစိကဗုဒ္ဓတဆုကလည်းနန္ဒမူလိုင်ကူမှာနိရောဓသမဘခုနှစ်ယောက်ဝင်စားပြီးနိရောဓသမဘမှာအထဘယ်တော်ကောငါဒီနေ့ချီးမြောက်ရမလဲချီးမြောက်တင်တယ်လဲလမ်းမြော်ပြီးညံနဲ့ကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီမျိုးကောင်းသမီးလေးညံကုန်ရထဲထင်လာတယ်ထင်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဆက်ပြီးစဉ်းစားပြန်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကငါချိမြောက်ခဲ့ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီငါရဲ့အချိမြောက်ကိုခံနိုင်ပါမလားဆက်စဉ်းစားတယ်။ဘာဆိုလိုတာလဲ။ငါကသူ့ချီသွားပြီးအလှူခံတယ်သူကငါလှူမလားမလှူဘူးလား။ဒါကိုဆက်ပြီးကြည့်တယ်။ကြည့်နေတဲ့အခါမှာဒီအမျိုးကောင်းသမီးလေးရဲ့ဟရိယဟုတ်သူနှလုံးအိမ်အတွင်းမှာရဲရဲတောက်နေတဲ့သရတရားကိုလည်းတွေ့တယ်။ငါကတော့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓအဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခဒီဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်စေရမယ်ဆိုတဲ့ဒီကရုဏာတက်ဖြစ်အရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓကကောင်းကင်ကြီးပြင်ကြွလာပါတယ်။သူနဲ့ရင်ဆိုင်တိုးလောက်တဲ့တဏှာကြတော့ကောင်းကင်ကြီးမှဆင့်တက်ပြီးတော့ဆွမ်းခံကြွလာတယ်။ဒါတရားပြည့်ဝနေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးလေးဖြစ်ခြင်းတဲ့မြင်းလေးဘောကမြင်းထဘောကနေခမ်းမြန်မြန်ဆင်းဆင်းပြီးတော့ရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓကိုရိုသေစွာရှေခိုးရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်ကိုလှမ်းယူအမတန်မုံမြတ်တဲ့ဆွမ်းခဲ့ပဲဘောစင်တဲ့တပည့်အပြည့်ထက်ထဲပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှတပည့်ကအောက်ကကြာပန်းနေခမ်းခမ်းပြီးတော့ရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓကိုဆက်ကတ်အဲ့ဒီလိုဆွနေဆက်ကပ်ပြီးတော့သူကဘာဆုတောင်းတယ်ဒါပဲနော်သူကပကြီကဒီမှာရေးချဲရေးဆွဲပြန်တယ်ဗန္တိယထဣဒံပုဗ္ဗံဧဝဟံယထယထဥပပိစ္ဆာမိတထတထမဟာဇဏတအပိယဘဝေယမနာပါဗန္တိအရှင်မြတ်ဖုရားဣဒံပုဗ္ဗံဤပံကိုမဟာဇဏတလူမြတ်အပေါင်းတို့ပိယယထချင်းမြန်တို့အတကဲ့သို့မနာပါယထစဉ်လုံးကိုတိုးပွားစဉ်တကဲ့သို့အေဝံဤအတုဟံဖျားတပိတော်သည်ယထယထအကျင့်ပုံဘော၌ဥပပေဇာမိပရိသန္တေအဖြင့်ဖြစ်ပေါ်ရပါ၏တထတထထိုထိုဘုံဘဝ၌မဟာဇဏတလူများအပေါင်းဤပိအပိယချင်းများနှုတ်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မနာပါစိတ်နှလုံးကိုတိုးပွားစေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုးပွားစေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘဝရန်ဖြစ်ရပါလို့ဤသူတောင်းတဲ့ဆုအရှင်ဖျားဒီဘုံမှာကြံပန်းကိုလူသားတရဝအပေါင်းကချင်းများနှုတ်တဲ့တို့အလားတူပဲတပည့်တော်မသည်ဖြစ်လျာဌာနဘုံဘဝမှာလူများအပေါင်းဤဖြစ်ခင်မြန်လို့ခြင်းကိုရရှိတဲ့အမျိုးကောင်းတဲ့ရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလို့ဤဒီစုတောင်းဘာဖြစ်လို့လဲသူ့မှာ나ကြီးကြက်ကလေးကလူများအပေါင်းရဲ့မုန်းတီးမှုကိုခံရတယ်ဒါကြောင့်လူများအပေါင်းရဲ့ချစ်မြတ်နှုတ်မှုကိုတော့သူကသိပြီးတော့အလိုရှိနေတယ်သို့တော့အကုန်လုံးကဝိုင်းချစ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့နေမလဲစဉ်းစားပြီးသားတောင်းပြီးတော့နော်ကဲနောက်တစ်ခုဗန္တိဒုက္ခကဗ္ဗဝါသောတဏုပါကံမဘုရုမပုဖွေဧဝပရိသန္တိဘဝေယံဗန္တိအရှင်ဖေယ
ကဗ္ဗဝါသောအမိဝန္တ၌ပရိသန္တေတိနေယချင်းတိကဒုက္ခဆင်းရဲလှပါ၏တန်ထိုအမိဝန္တ၌ပရိသန္တေတိနေယချင်းကိုအနုပကမ္မမကရောက်မူ၍ဘုဒ္ဓမာပုံဖေဧဝဗြဟ္မကြာပန်း၏အတွင်၌တန်လေပရိသန္တေပရိသန္တေတိနေယတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘဝယံဖြစ်ရပါလို၏မိခင်ဝန်းတွင်မှပရိသန္တေတိနေယတဲ့ဒုက္ခသူနားလည်နေဆင်းရဲတဲ့ဆိုတာကိုသိသဘောပေါက်နေတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဒီအမိဝန္တမှပရိသန္တေတိနေမှုမရှိပဲဘရုံမကြပန်းအတွင်းမှာတာလည်းပရိသန္တိဒီနိယဘာလို့ဤဒီစုတောင်းနော်ကဲဒီနိယမှာအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံလေးနည်းနည်းထပ်ပြောကြရအောင်လူများအပေါ်ချစ်ခင်မြန်တို့အပ်တဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီဘဝကိုတွေ့တတ်တတ်မဲ့တဲ့သဘောကတဏှာဒီမှာတော့သူကအမျိုးသားဘဝတွေ့တာနေတယ်နော်စိတ်ကစွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒံဒီဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသုံးခုခြံရံပြီးတော့အရှင်ပြိစိကဗုဒ္ဓအာမောမြတ်တဲ့ဆွမ်းခဲပွဲဘောဇင်ဒီနေ့ဘုရုံမကြပန်းကိုလှူဒန်းနေတယ်ကုသိုလ်စေတနာသင်္ခါရတွေဖြစ်သွားတယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေချုပ်ပြတ်သွားတဲ့အခါယုံနာအစင်မှမြုံနံထားခဲ့တဲ့ဇွန့်အင်တတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံ၅ခုစုံညီသွားတယ်နောက်တစ်ခုအမိဝန်းတိုင်းမှာပြိတ္တတိဒီနေရာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ခင်ဘူးဘုရုံမကြပန်းအတွင်မှာပြိတ္တတိဒီနေရာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်ခင်တယ်ဘုရားမကြပန်းအတွင်မှာပရိသတ်ဒီနည်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုအတိမှားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီဘဝကိုတွေ့တတ်တတ်မဲ့တဲ့သဘောလေးကတဏှာစိတ်ကပ်ပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုခြံရံပြီးတော့မှအရှင်ပြိစင်ကဗုဒ္ဓအားဆွမ်းနဲ့ဘုရားမကြပန်းလှူဒန်းခဲ့တယ်ကုသိုလ်စေတနာသင်္ခါရအုပ်စုတွေပြည့်စုံပြောင်းလိုက်တယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေချုပ်ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာယုံနာအစင်မှမြုံနံထဲခဲ့တဲ့ဇွန့်အင်တတ္တိလေးကတော့ကံပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်း၅ခုစုံသွားတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုသူကဘာဆက်ပြီးဆိုတောင်းလဲနံပါတ်3ဗန္ဒီဇေကုသောမတုကမောဆက်ကဝတိတိတပိပရဝတံကိစ္စတိတတမအဟံအိဋ္ဌိဘာဝံအနုဘကမ္မပုရိသောဘဝေယံဗန္ဒီအရှင်ဖေယမတုကမောမတုကမ္မမိမိမမိတိကဇေကုသောဆက်ဆုံရွှန်ရှာပွဲကောင်းလှပါပေ၏သက္ကဝတိဒိဋ္ဌပိစัจจဝရမင်းဤသမီးဖြင့်ဖြစ်တော်ညလေပရဝတန်ယောက်ျားဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သူတို့ဘာရဲ့အလိုဆန္ဒသို့ဂိစတိလိုက်ပါ၍အနိယတပါ၏တတမန်ထို့ကြောင့်အဟံဖျားတပိတော်မသည်အိဋ္ဌိဘာဝံအမျိုးသမီးအဖြစ်သို့အနုဘကံမှမကရောက်ရမူ၍ဝရိသောယောက်ျားစင်သည်စင်စစ်သည်ဘဝယံဖြစ်ရပါလို၏ရှင်ဖျားမတုကမ္မဆရာကအလွန်ရွှန်ရှားဆက်စုပ်ပဲကောင်းပါလေစေတဝိမေယသမိယရဏပင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။ယောက်ျားလိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သူတို့ဘာရဲ့အလိုဆန္ဒကိုသာလိုက်လျောနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်တပိတော်မသည်အမျိုးသမီးအဖြစ်သို့မကတ်ရောက်ရပဲယောက်ျားစင်စစ်သာဖြစ်ရပါလို့ဤဒီစုတောင်းတာ။ဘာဖြစ်လို့သူကယောက်ျားဘဝစုတောင်းရလဲ။အကြောင်းရှိတယ်နော်။အမျိုးသမီးဘဝနဲ့သူလက်ရှိခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခကိုလည်းသူသဘောပေါက်တာဒါကအနိကဆုံးအကြောင်းပေါ့။ဝေးတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကတော့ပြိစင်ကဘောဓိဉာဏ်အတွက်ပါရမီဖြည့်ကျင်ခဲ့တဲ့အချိန်ခါတုန်းကသူကယောက်ျားဘဝနဲ့အကျဉ်းများစွာဖြည့်ကျင်ခဲ့တယ်။ယောက်ျားဘဝနဲ့ကျင်းဖန်များစွာဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်ယောက်ျားဘဝကိုပြန်ပြီးတော့သူကတွင်တန်တက်မဲ့တဲ့သဘောပေါ်လာတယ်။အကယ်၍အမျိုးသမီးတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့ရရင်အမျိုးသမီးဘဝပဲတွင်တန်တက်မဲ့တဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်။တချို့ဒီထဲမှာတကယ်ကြီးတွေမကြီးတွေကိုယ်စိတ်ကိုပြန်အငဲခတ်ကြည့်ပါနောက်ဘဝတစ်ခုဆိုတာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ချင်သလားအမျိုးသားပဲဖြစ်ချင်သလားဒီဆန်းတက်ကကိုမေးကြည့်နော်သိနိုင်ပါလေအမျိုးသမီးပဲဖြစ်ချင်တဲ့တချို့ကအမျိုးသားဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မညှို့ကိုင်းဘူးတချို့ကအမျိုးသားပဲဖြစ်ချင်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မညှို့ကိုင်းဘူးအမျိုးသမီးဒီအမျိုးသမီးဖြစ်ချင်နေသည်မြကလပတ်လုံးအမျိုးသမီးဘဝမှာဘယ်တော့မှမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးအမျိုးသားဒီအမျိုးသားဖြစ်ချင်နေသည်မြကလပတ်လုံးအမျိုးသားဘဝမှာဘယ်တော့မှမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုဘက်ကမာတုကမှာတန်ရုပ်စားတယ်တန်ရုပ်တွေမှာမျက်စောပြန်ဟောတာဒါကြောင့်ဘဝတစ်ခုမှလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မိမိရရှိထားတဲ့ဘဝအပေါ်မှာတွေ့တတ်တတ်မဲ့တဲ့တဏှာကိုဖြတ်တောက်နိုင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်။ခုဒီနေရာမှာအမျိုးသမီးဘဝကိုတော့သူကယွန်းရှာဆက်ဆုပ်တာမှန်တယ်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်ဘဝကိုသူကတွေ့တာပြန်တယ်လဲအမျိုးသားဘဝကိုတွေ့တာပြန်တယ်အမျိုးသားလို့အတိမားနေတဲ့သဘောလေးကအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအမျိုးသားဘဝကိုတွေ့တတ်တတ်မဲ့တဲ့သဘောကတဏှာစိတ်ကပ်ပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒါဒီဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသုံးခုခြံရံပြီးတော့အရှင်ပြိစေကဗုဒ္ဓအားဆွမ်းခဲ့ပဲဘောဇင်းနဲ့ဘုရုံမကြပန်းကိုလှူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်စေတနာအုပ်စုတွေကိုပြည့်စုံပြုထောင်လိုက်တယ်သင်္ခါရတရားတွေပဲ
ဒီသင်္ခါရတရားတွေကချုပ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာယုံနာအစဉ်မှာမြုပ်နှံခဲ့တဲ့စွန့်အင်ကမ္မတ္တတိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်းကားကိုစုံသွားပြန်တယ်။သို့သော်ဒီလောက်နဲ့သူကမကျင်းတတ်ပြန်ဘူး။နောက်ထပ်သူဘာစုတောင်းလဲ။နံပါတ်၄ဟန္တေဣမံတန္တရဒုက္ခအတိကမ္မပရိယောသနေတုံးမေဟိပတ္တံအမတံပါပုနိယံဟန္တေအရှင်ဖျားဣမံတန္တရဒုက္ခဤတန္တရဝစီယံဒုက္ခကိုအတိကမ္မကြော်လွန်လွန်မြောက်ရသည်ဖြစ်၍ပရိယောသနေနောက်ဆုံးဖို့၌တုံးမေဟိအရှင်ဖျားတို့သည်ပတ္တံရတော်မူအာရောက်တော်မူအတိတော်မူအမြင်တော်မူအသောအမတံမတိယအမြိတ်နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုပါပုနိယံရောက်ရရရပါလို၏ဒီစုကတော့ကောင်းပါလေနော်ကောင်းပြီနဲ့သူကဘယ်ကြမှာဆူတောင်းလဲပရိယောသနေနောက်ဆုံးဘုရားကြမှာအဆုံးဆုံးသောဘုရားကြပါခုဘုရားလိုချင်တာဟုတ်သလားမဟုတ်ပြန်သေးဘူးနော်နောက်ထပ်သန္တရာခီးကသူကဆက်ချင်နေဆိုတဲ့ဥတိညက်ကလေးရှိမနေဘူးလားရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီသန္တရာဝစီယဒုက္ခကိုကြော်လွန်လွန်မြောက်ပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးဘုရားရောက်လို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားတို့သိတော်မူအမြင်တော်မူအရတော်မူအရောက်တော်မူအပ်တဲ့မတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်တရားကြီးကိုတပည့်တော်မှလဲရောက်ရရရပြရပါလို့ဤဒီစုတောင်းတယ်မတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုသိနိုင်တဲ့ရနိုင်တဲ့ရောက်နိုင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတွေ့တန်တတ်မဲ့ဓာတ်ငွေလေးကဒီထဲမှာကပ်ပြီးပါမနေဘူးလားပါနေပြန်နေသူကအဲ့ဒီမတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင်းတာတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ချက်ရှိနေသေးတယ်နော်လက်ငင်းချက်ချင်းမတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုယူခြင်းတာမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသတိထားကြစုတောင်းတဲ့အခါနော်နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တဲ့ဘဝကိုလှမ်းပြီးညှော်လင့်တောင်းတနေတာကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးနိဗ္ဗာန်ကိုတက်တက်တောင်းတနေတာကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးပဲနော်ကဲနောက်တစ်ခုဒီစုတောင်းလုံးနဲ့သူကမကြည်နာသေးပြန်ဘူးနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုကိုသူကဆက်ချင်နေသေးတော့ဘာစုထပ်တောင်းပြန်လဲနံပါတ်5အရှင်မြတ်စေကဗုဒ္ဓရဲ့တပိတ်အောက်ကနေကြာပန်းခံထားတာကိုသူကအာရမှုမရှိသေးဘူးအရှင်မြတ်စေကဗုဒ္ဓရဲ့တပိတ်ပေါ်မှာကြာပန်းနေသည်ထပ်တင်ပြီးတော့မှသူကဆက်ပြီးစုတောင်းပြန်တယ်ပုဗ္ဗာတတိသောဧဝမေကံတော်စေဝဝနောသမေဖျာတိမိတော်ဤကံတော်စေဝကိုယနံတိ၎င်းဝနောသယောအစင်တိ၎င်းပုဗ္ဗာတတိသောဧဝဘရုံမကြမ်းမှန်းနှင့်ဒုတိတာလင်းဟောတူဖြစ်ပါစေတည်းဟောပါတချင်သူယောက်ျားဘွားတော်ညွှန်းလင်းတာမှန်တယ်ဒါပြင်အဲ့ဒီယောက်ျားဘွားမှာဘယ်လိုယောက်ျားမျိုးဖြစ်ရမလဲသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့အနတ်ဒီဘရုံမကြမ်းမှန်းအနတ်ရှိတဲ့ယောက်ျားမျိုးဖြစ်ပြစေသူရဲ့အတ္တအယိအယောင်အစင်းဟာလဲဗြဟ္မာကြာမန်းအစင်းနဲ့တူတဲ့အယိအစင်းရှိတဲ့ယောက်ျားသားဖြစ်ပြစေဒီစုတောင်းမြန်တယ်ဗြဟ္မာကြာမန်းအစင်းအနတ်နဲ့တူညီနေတဲ့အစင်းနဲ့ရှိတဲ့ယောက်ျားလို့အတိမှန်နေတဲ့သဘောလေးကအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီယောက်ျားဘဝကိုတွေ့တန်တတ်မဲ့တဲ့သဘောကတဏှာစိတ်ကပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒာဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာသုံးခုခြံရံပြီးတော့ကံတစ်ခုပြုစုပြုထောင်လိုက်တယ်ဆွမ်းလှူခြင်းဘရုံမကြပန်းလှူခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေကိုပြုစုပြုထောင်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေပဲဒီသင်္ခါရတရားတွေကချုပ်ပြဲသွားတဲ့အခါသူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့ဘရုံမကြပန်းအစဉ်အနှံ့နဲ့တူညီနေတဲ့အမျိုးသားဘဝလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေကိုဖြစ်စဉ်နှိုင်တဲ့စွန့်ရင်ကမ္မတ္တတိလေးကိုသူ့ရဲ့ယုံနာတဏ္ဍအစဉ်မှမြှုပ်နှံပြီးမှချုပ်ပြဲသွားတယ်အဲ့ဒီစွန့်ရင်ကမ္မတ္တတိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံအကြောင်းတရား၅ခုစုံသွားတယ်ဆုံးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့သူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့အတိတ်ကကံနေလဲအကုသိုလ်ကံနေလဲကုံသွားပါတယ်ကုံသွားတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအကုသိုလ်ကံနေကအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်ကုံသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကံနေကလည်းအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်အလှည့်ရောက်လာတော့ရှင်ရှင်ယောက်ျားပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသိပြီးချင်းမြတ်နိုးတယ်ယောက်ျားမရင်းကလည်းချင်းမြတ်နိုးတယ်မိဘတွေကလည်းချင်းမြတ်နိုးတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကလည်းချင်းမြတ်နိုးတယ်ငြင်းငြင်းနဲ့မြပုံကိုယ်တွေကလည်းသူ့ကိုချစ်မြတ်လို့လာကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီဘုရားမှသူကအဆုံးမတတ်ဘူး။ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါလူပြင်းတတ်ပြင်းဆုံးဆန်းကျင်နေတဲ့ကျင်နေခဲ့ရပါတယ်။ကျင်နေပြီတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ဆုံးလူပြင်းပဲရောက်ရောက်၊နတ်ပြင်းပဲရောက်ရောက်ဘယ်ဘုရားမှမဆိုးဘရုံမကြပန်းအတွင်မှသာပြိတ္တန်တွေတည်နေရတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်တော့လူလောကပြန်ပြီးတော့ဘရုံမကြပန်းအတွင်မှပြိတ္တန်တွေတည်နေရပြီးတော့မင်းဥယျာဉ်အတွင်းရှိတယ်ရေကန်ကြီးအတွင်းမှာရှိတယ်ဘရုံမကြပန်းနဲ့မှပြိတ္တန်လေးလာပြီးတည်နေရတယ်မင်းကနေသားရတနာဖြစ်နေကောက်ယူပြီးမွေးထားတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီဘဝမှာသူလိုလားတောင့်တနေတဲ့ပြည့်စုံကဘောဓိဉာဏ်ကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်ဒ
ီအချက်ဟာလည်းတနည်းအားဖြင့်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဆန်းကျဲတဲ့အတွက်သူပြုစုပြုထောင်တဲ့ကံဒီကဆန်းကျဲတယ်။ကံဒီဆန်းကျဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးတာမဆန်းကျဲဘူးလား။ဆန်းကျဲသွားတယ်။ဘုရုံမကြပန်းအတွက်မှပဲပဋိသင်္ဍေတည်နေရတယ်။ဘုရုံမကြပန်းနဲ့တူနေတဲ့အစဉ်အနှံ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ရတယ်။ယောက်ျားလည်းမဖြစ်ရဘူးလား။ဖြစ်ရတယ်။သူမျောလင်းတောင့်တနေတဲ့ပစ္စေကဘောဓိဉာဏ်လည်းမရဘူးလား။ရရှိသွားတယ်။စိတ်ဆန်းကျဲတဲ့အတွက်ကံဆန်းကျဲတယ်ကံဆန်းကျဲတော့တဘာတွေဆန်းကျဲသွားကြတယ်ဒီနေ့ကံကိုထူထောင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဒီချက်တွေကိုတတိပြုဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်မိမိတို့ကခုအချိန်ခါမှာပကြီကကြတက်ခုရေးဆွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီပကြီကကြထိတဲ့မှာနည်းနည်းလေးအမတန်နာကြီးဝရကောင်းတဲ့ပကြီကကြတက်ခုကတော့အရှင်ဒေဝဒအလောင်းပဲပြန်ပြီးဆန်းကျင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အရှင်ဒေဝဒကနောက်ထပ်ပြည့်စုံကဗောဓိညာရရှိဖို့ရအတွက်ကဗတ္တသိမ့်မဲ့ပါရမီဖြစ်ရတော့မယ်သူတော်ကောင်းတူဦးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်သိန်းချီတိုင်တယ်ကဗာပေါင်းနှစ်သိန်းချီတိုင်တယ်တသိန်းချီတသိန်းချီမှာသင်္ချာကျန်းဆရာတို့ရဲ့အယူဆအရာပြောရင်တော့တင့်နောက်မှာ၃ညအလေးပေါ့အလုံးပေါင်း140ရှိတယ်။ကဗာပေါင်းအဲ့ဒီလိုနှစ်ကျင်းနှစ်ပြန်ပေါ့အဲ့ဒီလောက်အထိပြည့်စုံကဗောဓိညာရရှိရအတွက်ပါရမီဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတူဦးဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကြားပြီတဲ့အတိုင်းပဲလွန်ခဲ့တဲ့၅ကဗာအထက်ကရွှေခွက်တစ်ခုကိုရွက်ကုန်ဒီဘွားမှာရွှေခွက်တစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုရားအလုံးနဲ့ရံညိုခွဲခဲ့မိတယ်မကျင်တဲ့ချက်တွေစတဲ့ထုံခဲ့အဲ့ဒီတဝန်းပေါ်တို့မကျင်တဲ့ဒီဒေါသတရားလွှမ်းမိုးပြီးတော့ကံတွေကိုထုံလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဦးဇင်းတို့950ဇန်တိပတ်တော်တွေလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အရှင်ဒီဝရနဲ့ဘုရားအလုံးတွေ့တိုင်းတူးနဲ့တူးကျင်တဲ့မှုရှိသလားမရှိတော့ဟောဘဝတစ်ခုမှာမကျင်တဲ့ချက်ကိုထုံခဲ့လိုက်တော့ဘောဓာတရားကိုလက်ကင်ထားပြီးကံဒီကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အဲ့အတွက်နောက်ဘဝကြတော့လည်းတုံးနဲ့တူဆုံးရင်းမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ကြတယ်။ဘုရားရှင်တို့နန္ဒီယဇတ်ကိုကြည့်ပေါ့။အရှင်ဒီဝရအလောင်းကတော့တဲ့မှာမျက်စိလဲပြီးကြောက်ထဲကြနေတယ်။နန္ဒီယမြောက်ကနေဘာလုပ်တယ်လဲ။ကြောက်ထဲကနေပြီးတော့ထုတ်ဆောင်ကဲတင်ပေးတယ်။လူတို့ထာနေသွားတဲ့လမ်းကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့ပြပေးတယ်။လမ်းခုလတနည်းအားမောပန်းတော့ဒီဝရအလောင်းဖြစ်တဲ့ပုံနှံရဲ့ပေါင်းပေါ်မှာခိတ္တခဏအပန်းဖြစ်ပြီးအိတ်ဆက်လိုက်တယ်ထွန်ချင်းခံမှာအရှင်ဒေဝရအလောင်းဖြစ်တဲ့ပုံနာကမလုပ်တယ်ခေါင်းကိုကြောက်ခင်းနဲ့ထုတ်တယ်မိမိကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်တဦးပဲကျေးဇူးတင်ဖို့မကောင်းဘူးလားမတင်ဘူးပြမလို့တဲ့စိတ်တတေတာတခွားကပေါ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ကဒီမကျင်တတ်ချက်နဲ့သူကတူးနဲ့တူကန်းကိုထူထောင်ခဲ့ထူထောင်ခဲ့လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီကန်းကအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်တင့်လာတဲ့အချိန်ခါမှာကျေးဇူးရှင်ရဲ့လွတ်တော်စိတ်ထဲမှာထားနိုင်တဲ့စိတ်ထားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးပြမတာဒါပေမဲ့ဘုရားအလုံးဘက်ကတော့မေတ္တာကြီးပါတယ်ဒုစက်ကိုခြေရခံပြီးနောက်ကနေလိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဆိုပြီးလူတို့ထာနေသွားတဲ့လမ်းအထိလိုက်တော့မပေါ်ဘူးလားပို့ခဲ့နောက်တစ်ခုဦးဇင်းတို့ဇူလဓမ္မပါဠိစက်ကြည့်လိုက်ရင်ဦးဇင်းတို့ဘုရားအလုံးတော်ကအရှင်ဒေဝရရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်အရှင်ဒေဝရကထွန်ချင်းကမှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ရှင်မင်းပါအဲ့ဒီရှင်မင်းတို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားအလုံးသားတော်လေးမွေးဖွားလာပြီးတဲ့နောက်မကြခင်အတွင်မိဖုရားရဲ့အဆောင်တော်ကိုသူကသွားတဲ့အခါမိဖုရားကသားယရဏလေးကိုညှူဆွေးနေတာနဲ့ရှင်မင်းလာတာကိုဂရုမစိုက်မိဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာမပါလို့တယ်လေ။ဒင်းသာကုမငငယ်ရှိသေးတဲ့ငါ့ကိုပမာမခန့်လောက်တယ်။သိရစင်ပဲဆိုပြီးတော့အာနရသားတွေခေါ်ပြီးတော့သူကအဲ့ဒီအရှင်ဘုရားလို့ဘုရားအလုံးပေါ်လေးသုလဓမ္မပါဠိသရောသားလေးသူရဲ့ရှင်မှာဓာပန်ကစားတယ်။သူတွေကိုဖြတ်ထွက်သွားတယ်နော်။ဒီကလေးကမုံတီအောင်မလုပ်တတ်တယ်လေမလုပ်တတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီဦးနဲ့တို့မကျင်တဲ့ချက်တွေခြံရံပြီးတော့ကံတကုပြုစုပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဦးကိုတို့တွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဘုရားလုံးဘက်ကဒီစိတ်ဓာတ်မရှိဘူးအရှင်ဒေဝရအလုံးဘက်ကဒီစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ကိုသားကိုကိုသားရဲတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးစံကြီးတာနော်ကိုသားသမီးကိုကိုသက်ဖြတ်ရဲတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဒါတန်တန်စိတ်ဓာတ်မျိုးဟုတ်နိုင်မလားမဟုတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကံဒီကိုရမ်းပြီးထူထောင်တဲ့လားမထူထောင်သေးဘူးမိမိတို့ကမကျင်တဲ့ချက်တွေတဘုံကြီးနဲ့ခုလိုပေါ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့

0: နောက်တစ်ခုခန္ဒီဝါဒီဇက်ကြည့်လိုက်အောင်ခန္ဒီဝါဒီယသိဘာလို့တလဲဘာမှမလုပ်ပါဘူးအလုံးကြားဘူးနော်အရှင်ယသိဘာဝါဒရှိတယ်လို့မေးတော့ဒီခန္ဓာခန္ဒီဝါဒရှိတယ်လို့ပြောမိတာနဲ့အဲ့ဒါလက်တွေဖြတ်ခြေတွေဖြတ်နှာခေါင်းဖြတ်နှာဝေးဖြတ်နောက်ဆုံးအသက်ပါတတ်ပြတယ်ဒီခန္ဓာဝါဒရှိပါတယ်လို့စကားလေးတစ်ခွန်းလောက်ပြောတာလေးနဲ့မြန်တတ်ဖြတ်ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ထားကြည့်တဝုန်းနဲ့တဝုန်းမကျင်တဲ့ချက်ကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ထားတွေပေါ်လာတာတချင်းကကံထူထောင်ခဲ့စဉ်အချင်းကကမကျင်တဲ့ချက်တွေနဲ့ကံကိုထူထောင်ခဲ့ကြတယ်နော်နောက်တခုမဟာကပိစပြန်ကြည့်လိုက်အောင်အလုံးကြားဘူးကြမယ်တရပင်တရတိကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့မြောက်တွေကတနေ့အန္တရာယ်ပေါ်မယ်ဆိုတာဘုရားလုံးမြောက်ကတတိပေးထားတယ်တတိပေးထားတဲ့အတွေ့ဒီတရပင်ကတရတိကိုရေးတယ်ခြင်းကမြစ်ကမ်းပါမှာဒီတရပင်ကရှိနေတယ်အထက်ခြင်းကဒီတော့ဒီတရတိကိုခြင်းကမြစ်ထဲမကြအောင်မြောက်အပေါင်းကထင်းထင်းဆောင်းဆောင်းအောင်ဆိုပြီးဘုရားလုံးမြောက်မင်းကလည်းတတိပေးထားပါတယ်တတိပေးထားပြီမဲ့လို့ယတနာပေါ်ခြင်းလာတော့မဖြစ်လာလဲတရတိတလုံးကိုခါကျင်တုတ်ကအုံထားတယ်ဒီတော့ခါကျင်တုတ်ပဲထင်ပြီးတော့ဒီတရတိဘလို့မှခူးမစမ်းမိဘူးမြောက်တင်ခူးမစမ်းပြီးတော့ဒီတရတိကကြမ်းနေတယ်ခါကျင်တုတ်အုံခံရတဲ့ဒီတရတိကတစ်ချိန်မှဲ့လာတော့ကျွေကြပြီးတော့ကင်းကမြေထဲညှောသွားတယ်ကင်းကမြေအဲ့ဗာရဏတိရေကျိုးစိတ်မှာပေါ့လေရှင်မင်းရေဆင်းတော့မယ်ဆိုတော့ပိုက်တွေဘာတွေကားပြီးတော့ရေဆင်းပြီးချိုးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပိုက်မှာဒီတရတိကလမ်းညှိနေတော့ရှင်မင်းဆက်တက်လိုက်တော့ဒီတရတိရဲ့အရတာကိုတွေ့တယ်ရှင်မင်းကဒီတရတိရှာကုန်တော့ကျူးတော့တာပဲအထက်ကင်ကကိုတတ်တည်ချံရံပြီးတော့ခြေတက်လိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးဒီတရပင်အောက်ရောက်သွားပြီရောက်သွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီတရပင်အောက်မှာတဆကန်ချနေတော့မြောက်တွေကလည်းစစ်တက်တည်တည်ရောက်နေတယ်ဆိုတာမသိဘူးမသိတော့ဘာလုပ်တယ်လဲတရပင်မှာစားနေကြအတိုင်းလာပြီးစားကြတာပေါ့စားလဲစားရလေးတော်သားတွေကိုအဝိုင်းခိုင်းလိုက်တယ်ဝိုင်းလိုက်တော့မြောက်တွေပြေးလို့မရတော့ဘူးမရတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရားလုံးမြောက်ကမလုပ်လဲ။ဟိုဘက်ကင်းကတဖက်ကန်းကိုသူခွန်အားနဲ့လှမ်းပြီးတော့ခုံလိုက်တယ်။ခုံတဲ့အချိန်ကမှဒီတရားကိန်းကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကင်းကမြစ်တဖက်ကန်းရှိတဲ့သစ်ပင်ဘလောက်ဝေးမယ်ဆိုတာကိုသူကညံနဲ့တိုင်းတာသွားတယ်။တိုင်းတာပြီးတော့တောထဲမှာနွယ်ကြိုးတွေလိုက်ရှာ။နွယ်ကြိုးတွေလိုက်ရှာပြီးတော့ကင်းကတဖက်ကန်းမှာရှိတဲ့သစ်ပင်ကိုနွယ်တစချီးခဲ့တယ်။ချီးပြီးတော့သူ့ခါမှာနွယ်တစချီးပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းသစ်ပင်ကလည်းဒီဘက်တရားပင်ကိုပြန်ခုံတယ်။ရှင်မင်းကလည်းအောက်ကနေတားကိုသေချာကြည့်နေတယ်လေတော်သားတွေကိုအပြစ်မခံဘူးဒီမြောက်တွေဘာလုပ်မလဲဆိုတာကိုသူကအတွေ့အယူချင်းလို့ကြည့်နေတာအဲဒီအချိန်ကမှဒီဘက်ကိုလှန့်ခုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်သစ်ပင်ကိုခြိဖို့ရန်အတွက်အတိုင်းအတာကိုထည့်ပြီးမစင်းစားခဲ့ဖြစ်သစ်ပင်ကိုပတ်လိုက်တဲ့ကြိုးအတိုင်းတာလောက်လိုသွားတယ်လိုသွားတဲ့အခါကျတော့လိုနေတဲ့နေရာလေးကိုကွက်လပ်ဖြည့်တဲ့အနေနဲ့ဘုရားလုံးမြောင်မင်းကဘာလုပ်တယ်လဲတရားကိန်းတစ်ခုကိုသူလှမ်းပြီးကင်ထားလိုက်တယ်ကဲငါ့အပေါ်ခုံချပြီးဟိုဘက်ကဒီကြိုးအတိုင်းကူးကြအဲဒီလိုအကူခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမြောက်တေတကောင်မိတကောင်ကူးလိုက်တော့ဟိုဘက်ကရောက်ကုန်ပြီရှင်သေဝရအလောင်းနောက်ဆုံးကျန်တယ်။ကျန်တဲ့အချိန်ကကျတော့ကြည့်ပေါ့မိမိတို့ရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ပေးနေတဲ့ယေရှုရှင်တဲ့ဦးကိုကျင်နာတနာဖို့မကောင်းဘူးလား။ကျင်နာတနာဖို့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ကျင်နာတနာတဲ့စိတ်ထားရှိလားမရှိဘူး။ဘာလို့လဲ။အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့တကိုင်းမော်တဲ့အဲ့ဒီရနဲ့ကြောတဲ့တဲ့ကိုတအားခုံချလိုက်တယ်။ဟော။ကြောတဲ့တဲ့တအားခုံချလိုက်တော့ခေပြောနေပြောနေတဲ့အဆုတ်ကွာသွားတဲ့တူးတယ်ဒါပြည့်စာမန်ကတော့အိမ်နှလုံးနဲ့ကွဲသွားတယ်။ကွဲသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူ့တော့ကူးပါလေကူးတော့ကူးလို့ရသွားတယ်။ဖះအလောင်းတော့အိမ်မှာနှလုံးကွဲပြီးသေးသွားတယ်။ရှင်မင်းကကြီးညိုလွန်းလို့ဖះအလောင်းကိုမိသိညိုပြီးတော့အယိုးတွေဗာရဏတိယူသွားပြီးတော့ပူဇော်ထားတယ်။အဲ့ဒီမှာကြည့်ပေါ့မိမိရဲ့အသက်ကိုထုတ်ဆောင်ကဲတင်ပေးနေတဲ့မိမိရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အသက်ကိုထုတ်ဆောင်ကဲတင်ပေးနေတဲ့ဒီဖះအလောင်းကျင့်တ်ဖို့မကောင်းဘူး။သိပြီကျင့်တ်ဖို့ကောင်းတယ်။ဒါပြည့်နဲ့ကျင့်တ်တဲ့စိတ်ထားရှိလားမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ကကံကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့ခြင်းအချင်းခံမတူဘောတူမကျင့်တတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ဒီကံကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တယ်ဒီတော့နောက်ထပ်တွေ့ကြကြုံကြဆုံးကြပြီဆိုရင်ကကျင့်နိုင်အောင်မလားမကျင့်တတ်တော့ဒီလိုဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့မကျင့်တတ်တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလားဘယ်နဲ့တော့ယောဂီတွေမလိုဘူးလားလိုရတယ်ဒါတိတ်စိတ်ဓာတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရဟဲ့တိတ်လိုအပ်ပါနော်နောက်ဆုံးဘုရားကြည့်ပါဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုအရှင်ဒေဝရအလောင်းကပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုငါးကွာတိတိမလုပ်ခဲ့ဘူးပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်မလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးဥစ္စေတို့မြတ်စွာဘုရားလည်းသုံးလောကထထတပ်ပညောတမန်တမုဒ္ဒဘုရားရှင်အဖြစ်တော့ရောက်ရှိသွားတယ်ညီကိုတုံးကွဲတော်ပြီးတော့လာပြီးတော့လူဖြစ်ကြပါတယ်ရှင်ဒေဝရအလောင်းညတော်ရရရဲ့မောင်ရင်းပဲဘုရားရှင်အပေါ်မှာကျင့်တတ်ချက်ရှိလားမရှိပါဘူးကြည့်လားတလောကလုံးမှာအတန်ဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တတော်ကောင်းတဦးအပေါ်တောင်သူ့စိတ်ထားကကျင့်တတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိလားမရှိမကျင်တဲ့ချက်တွေကိုအကြောင်းခံပြီးတော့မလုပ်ဘူးလေ။ဘုရားရှင်ကိုကြောင်မောင်းဆင်းပြီးတော့တတ်ခဲ့တယ်။ သွေးစိမ်ကြည်ကြည်ခဲ့တယ်။မန်ကသင်ခွဲခဲ့တယ်။ဒီတန်ကသင်ခွဲတဲ့ကံကနောက်ဆုံးသူ့ကိုအကျိုးပေးတာပဲ။အကျိုးပေးလိုက်တော့ဒီနေ့မရောက်တော့လဲဝီစီမြဲ။အလျားယူဇနာတရားအနံယူဇနာတရားအစောက်ယူဇနာတရားရှိတဲ့အဝီစီမြဲတဲ့မှာအောက်ကတန်မြေပြင်ကဆေယူဇနာနဲ့တူတယ်။အထက်ကအမောကလည်းဆေယူဇနာဒတိုင်းကြီးကလည်းဆေယူဇနာဒုထုတဲ့တန်ဒုတဲ့မီးအလျံဟုံဟုံတောက်နေအပြင်ဘက်ယူဇနာပေါင်းများစွာအထိမီးလျံဟုံဟုံတောက်နေတဲ့ဒီအဝီစီငရဲထဲမှာအောက်နင်းထားတဲ့ခြေတော့ကိုကြည့်လိုက်ရင်အောက်ခြေပမုတ်အထိအောက်ကနံမြေပြင်ထဲမှာမြုပ်နေတယ်နှုတ်လို့မရအောင်အဘောကအမောကသူ့နှစ်ဖူးကတွတ်ထီတော့နှစ်ဖူးအထိခေါင်းကမြုပ်သွားတယ်လှုပ်လို့မရအောင်ဘယ်ဘက်လက်ကဘယ်ဘက်တန်တိုင်းထဲမှာမြုပ်နေတယ်ညာဘက်လက်ကညာဘက်တန်တိုင်းထဲမှာမြုပ်နေတယ်အရှိနဲ့အနောက်ထမ်းမြင်လုံးကပမာဏရှိနေတယ်မန္တကျင်တစ်ခုကအရှိတတိုင်းနဲ့အနောက်တတိုင်းကိုထုတ်ဖောက်ပြီးစိုက်ထားတယ်လှုပ်လို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲမတုံမလုံးတဲ့မြတ်စွာဘုရားပြမခဲ့တဲ့အတွက်မတုံမလုံးတဲ့အကျိုးတွေကိုရရှိတယ်ဘာကိုအခြေခံလဲတူအပေါ်တူမကျေနပ်ချက်ကိုအခြေခံခဲ့တယ်ဒါကြောင့်တူနဲ့တူကျေနပ်ဖို့မကောင်းကြဘူးလားဒီကောင်းနေကြီးကြီးနက်နက်ကလေးနဲ့ဒါနကံဒီပြုစုပြထောင်းဖို့ကောင်းတယ်သီလကံဒီပြုစုပြထောင်းဖို့ကောင်းတယ်သမထကံဒီဝိပဒနာကံဒီပြည့်စုံပြုထောင်းကြဖို့ကောင်းတယ်။ဝေယဝိဇ္ဇကုသိုလ်ကံလေးတွေကိုလည်းကြီးကြီးနက်နက်ကြီးနဲ့တူဖို့တူပြည့်စုံပြုထောင်းဖို့မကောင်းဘူးလား။သိကောင်းတယ်။မကျေနပ်ချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံပြုထောင်းခဲ့ရင်တော့မကျေနပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွားတဲ့လမ်းကိုကိုမတွားရဘူးလား။တွားရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုပြည့်ပြင်းပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလား။လိုအပ်တယ်။နောက်တစ်ခုကြည့်ပေါ့။ဒါကံဆန်းကျဲတဲ့စိတ်ဆန်းကျဲတဲ့အတွက်ကံဆန်းကျတယ်ကံဆန်းကျတဲ့အတွက်အကျိုးပေးတယ်အဆန်းတကျဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုအံဘပါဠိပြည်သာမအလောင်းပြန်ပြီးဆန
1: ်းသမန္တာသက္ကဝါလေသူအတ္တရာကိသန္ဓုဒေဝတာတတမမုနိရသသသုဏ္ဏတုတကမောက္ကရံ

ထသောသမသမ္ဗုဒ္ဓသာညေရန်တရား၅ပါးနှင့်တကွာခတ်သိမ်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုတ္တံမူညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်ထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူပိဋကသောတဏ္ဍဘဂဝတော်ဘုံတော်၆ဆုံးတကုတ်ဂုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပိဋကသောဘုံတော်အနန္တညံတော်အနန္တကံတော်အနန္တစကြဝဠာကဘာမြေမူဖြံပြန်ကျူးမြတ်တကုတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပိဋကသောကျေသူတော်အရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မြန်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒြိပရုံလက်ကြငုံဖြင့်ကြည်အောင်ညှို့ခိုက်အာယုံဆိုက်၍ဘုဒ္ဓံညိုကျွလွန်မြန်နှုတ်လျက်ယူသေးစွာ

ကာယမိမံတမ္ပတ္ထပရိသနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိတေတဝါနဒုက္ခတန္တံကရိတတိဟေတေနသေစေနသုဝတိဟောတုဣမံကာယအယုခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတမ္ပတ္ထသုံးသကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖမ္မန္ထထပရိသနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတ်တဝါနပိုင်းမိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်နေရှိသောဒုက္ခတန်တံဒုက္ခရအဆုံးသောကရိတ်တတိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်လတ္တဧတေနသစ္ဆေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွလူနတ်ပြည်မှာသတ္တဝါ

0: ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2580နှစ်ကောသာသရေ1388ခုနှစ်နေဝလာသ14ရက်အဖိတ်နေ့ပေါ့မဟာသမယအတုတ်ကြီးရဲ့အဖိတ်နေ့ပေါ့တောက်ကြနေ့29/5/2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိတ်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေးကိုယ့်ရဲ့တရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လယ်2နာရီမှာယောဂီသူတော်ကောင်းများနဲ့တရားနာပရိသတ်အားလုံးတို့အတွက်ဒိဋ္ဌိပြုအလုပ်ပေးပင်စမပိုင်းတရားတော်ဒိဋ္ဌိကိုဘာလို့ဖြုတ်ဖို့ဒီလောက်တောင်အရေးကြီးနေတယ်လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်နိုင်မှတဏှာကိုဆက်ပြီးဖြုတ်နိုင်ဒိဋ္ဌိတဏှာနဲ့တွဲနေတဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းပဲပြုတ်သွားမယ်အခြေခံဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုမဖြုတ်နိုင်ရင်ကုသကောမှုတွေမြောက်များစွာလုပ်တော်လည်းပဲအန္တရာဝဆင်းရဲကမလွတ်နိုင်အကုသိုလ်တွေအကျိုးပေးရင်ပယ်လေးပါးရောက်နိုင်သေးတယ်ရူပဇံအရူပဇံနေရလို့ရူပဘုံဘဝပြမာတွေအရူပပြမာတွေဖြစ်တော်လည်းပဲတတန်းစီလို့ကုန်တဲ့အခါသန္တရာပြန်လဲပြီးတော့အပယ်လေးပါးရောက်နိုင်သေးတယ်ပြမာပြည့်တဝင်းဝင်းဝဲစချင်းတရှုံရှုံတထေးကြီးဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့တရောင်းသားဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့ရေကိုပညာတတ်ကြီးဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့အယူကြီးဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့စောစောမောမောလှလှပပဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့ရုပ်ဆိုးအကြီးတန်တဲ့ဘဝရောက်တဲ့အခါရောက်တဲ့မျိုးမျိုးနှိမ့်လိုက်မြင်းလိုက်တန်တရာမှာချက်လပတ်လဲနေရအဓိကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲတက္ကအဋ္ဌိပဲတက္ကအဋ္ဌိအတ္တအဋ္ဌိကိုအတိညာနဲ့လည်းပဲမပယ်နိုင်အပွားညာနဲ့လည်းမပယ်နိုင်အဲ့တော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာကတော့ဘယ်ရတော့မလဲအဋ္ဌိကိုမပယ်နိုင်တဲ့အတွက်ခန္ဓာတစ်ဖြုတ်တော့ကောင်းသားရင်ကောင်းသားမှာပဲချင်းနေချင်းခါရီပြီးတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်တွေလည်းပဲလှုပ်ဖြစ်တဲ့အခါလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်အကုသိုလ်တွေလှုပ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ခါပြန်ပြီးတော့ပယ်လေးပါးပြန်ရောက်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဆုံးတတ်ဖို့ယဝလန်စုထေဦးမိလောင်အဲ့ဒီလံကြီးကိုပယ်နှုတ်ဖို့ကောင်းမီလောင်နေတော့နှိမ့်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဒီဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ဖို့မတန်အရေးကြီးတယ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းပဲသာသနာအတွင်းမှာမိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲတရားတွေဝိရိယတွေရှိအောင်မှသာသနာအတွင်းတော့ကြုံတာပဲကိုယ်ကကာမဝဆရာကုသိုလ်လောင်းနေပဲတင်းတိမ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့လုပ်ငန်းမလုပ်ဖြစ်တော့သံယုတ္တနိကေဒုတိယအထွဲမှာပထမအဘိနန္ဒတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ယဟန်တို့မျက်စိကိုနှစ်သက်သောသူဟာစင်ရဲကိုနှစ်သက်သောသူမိတယ်ရှင်ရဲကိုနှစ်သက်တော်သူဟာရှင်ရဲမှမလွတ်နိုင်ဘူးမြမပြန်စာအုပ်ပေါ့ဓမ္မစရိယဥမ္မောင်မောင်လေးရေးထားတာမျက်စိကိုနှစ်သက်ရင်ရှင်ရဲကိုနှစ်သက်ရာရောက်ရှင်ရဲကိုနှစ်သက်တဲ့သူဟာရှင်ရဲမှမလွတ်နိုင်ဘူးတကယ်လုံးလဲတော်တော်လေးပဲအမှန်ကောင်းတာ ူတို့လေးမှသိတရားတွေအများကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တရားစာအုပ်တွေဖတ်ငါတို့လိုသမဂ္ဂရှင်ကသိတဲ့ယဟန်နေတော်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားတရားတော်အမြဲတမ်းကြည်ညိုတယ်။ဘာကြောင့်ဆရာတော်ကြီးတို့လို့ဒီတကူဆရာတော်ဖျားကြီးတို့လို့စသည်အားဖြင့်ပေါ့လေမဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးတို့လို့မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတို့လို့ဆိုဘယ်လောက်များကြည်ညိုလိုက်မလဲ။ဆရာတော်အသေးဖွဲလေးတည်တယ်တော်မှအမြဲတမ်းကြည်ညိုဖို့ကောင်းမျက်စိကိုနှစ်သက်တော်သူဟာသူတော်ကောင်းတို့ဘာကိုနှစ်သက်ရရောက်ပါ့။ဒါလည်းအတူတူလေးပဲကိုမြန်မာလိုပဲဘာမှမခက်ပါဘူးမျက်စိကိုနှစ်သက်တဲ့သူကဆင်းရဲကိုနှစ်သက်ရာရောက်တဲ့ဆင်းရဲကိုနှစ်သက်တဲ့သူဟာဆင်းရဲမှမလွတ်နိုင်ဘူးဒါညာတပညာပေါ့ဒါရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးအတိနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတဏှာတွေကိုပါအောင်လုပ်တာဒါတမင်းကြီးတဲ့ရွှေညာတော်နဲ့ဟောထားတဲ့တရားအတ္တဒိဋ္ဌိသမားကြီးဟောတာမဟုတ်ဘူးလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိဖြည့်ကြည့်လို့ရလာတဲ့အတုမရှိတဲ့ရွှေညာတော်နဲ့ဟောထားတာအဲ့ဒါတန်ယုတ္တဏိကဒုတိယရွယ်မှာပါပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲနာဟုနှစ်သက်တော်သူနှာခေါင်းကိုနှစ်သက်တော်သူ၊ရှာဟုနှစ်သက်တော်သူ၊ကိုယ်နှစ်သက်တော်သူအကုန်လုံးပေါ့လေမျက်စိနားနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်အကုန်လုံးအဲ့ဒါကိုနှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆင်းရဲကိုနှစ်သက်ရရောက်ဆင်းရဲကိုနှစ်သက်တဲ့သူဆင်းရဲကိုနှစ်သက်တဲ့သူကဆင်းရဲမှမလွတ်နိုင်ဘူးအဲဒုတိယရွယ်မှာပဲအပညာယပရိညာယပဟာတဗ္ဗအပညာပရိညာပဟာနတုတ်အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားယဟန်တို့တင်းတို့ကိုအလုံးစုံသောတရားကိုဟောမယ်အထူးတည်ရတဲ့တရားပိုင်းခြားတည်ရတဲ့တရားပယ်အပ်တဲ့တရားအဲ့ဒီအလုံးစုံကိုဟောမယ်ဟန်တို့အလုံးစုံဆိုတာဘာ၄လဲဆိုတော့မျက်စိကိုအထူးတည်ရတဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့တည်ရတဲ့နောက်ပြီးတော့ပယ်သင့်တယ်မျက်စိပြီးတော့အစင်းအစင်းကိုလည်းပဲအထူးသိရတဲ့ပိုင်းခြားပြီးသိရတဲ့ပဲအပ်တယ်မျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်တော့မြင်သိစိတ်စက္ခုဝိညာဉ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲအထူးသိတဲ့နဲ့ပိုင်းခြားသိတဲ့နဲ့ပဲအပ်တယ်စက္ခုဝိညာဉ်ပြီးတော့အဲ့သုံးခုပေါင်းစုံပေးတဲ့ဖတ်တစကုတံဖတ်တာပေါ့မြင်တွေ့အဲ့ဒီဖတ်တာကိုလည်းပဲအထူးတည်ရတဲ့ပိုင်းခြားတည်ရတဲ့ပယ်အပ်တယ်အဲ့ဒီဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာစကုတံဖတ်တာသာဝေဒနာပေါ့အဲ့ဝေဒနာကိုလည်းပဲအထူးတည်ရတဲ့ပိုင်းခြားတည်ရတဲ့ပယ်အပ်တယ်အဲ့စာအုပ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒါပါပဲအဲ့ဒါကိုဒီပြင်းဒေသနာတော်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တရားတော်ကိုကိုညာမိသလောက်နှလုံးသွင်းကြည့်တဲ့အခါမျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့မြင်သိစိတ်ရဲ့မြင်တွေ့ရဲ့မြင်ခံစားရဲ့ဆိုတော့တော့လက်ကလေးချိုးယူထားပေါ့မျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့မြင်သိစေရဲ့မြင်တွေ့ရဲ့မြင်ခံစားရဲ့တစ်နှစ်ခုပါလိုက်
1: ငါးခု
0: အတူချုံပြောမျက်စိနဲ့အစင်းဟာနံတရားလားယုတ်တရားလားယုတ်တရားပါဘုရားအဲဒါကတော့သိရမျက်စိဆိုတာလည်းပဲယုတ်တရားပဲအစင်းဆိုတာလည်းပဲယုတ်တရားပဲအဲမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်စက္ခုဝิญဉေအဲ့ဒီစက္ခုဝิญဉေမြင်သိစိတ်ရဲ့ဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးကြတော့ဗာတရားခေါ်မလဲဉာဏ်တရားဟောဒုမညာဘုံညာရဖို့တဲ့အတိတ်တဲ့တရားတွေအများကြီးပဲဒါလေးကအသေးဖွဲ့ပဲရှိတယ်မျက်စိနဲ့အစင်းကယုတ်တရားမြင့်သိစေရဖသရဝေဒနာရအဲ့ဒါကနန္တရားအတိတ်တဲ့နာတော်ရအထူးသိတဲ့တစ်ချက်ပိုင်းခြားသိတဲ့တစ်ချက်ပယ်အပ်တယ်အထူးသိတဲ့ပိုင်းခြားသိရတဲ့ပယ်အပ်တယ်သုံးမျိုးပေါ့အပိညာရပရိညာရပဟာနာအထူးသေးတဲ့တာမန်အသိနဲ့မတူဘူးပေါ့မျက်စိကိုပုထုဇဉ်နေတာမန်သိမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟောမျက်စိရပါလဲမျက်စိပေါ့ငါမျက်စိပေါ့ဒါလိုပဲသိမှာပဲငါမျက်စိကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဒါပေါ့ဒါတာမန်အသိယောဂီတို့ကတရားတွေနာထားတော့တရားနဲ့ပရမတ်ရောက်အောင်သိကြည့်အောင်မျက်စီရပါတရားပါလေ။ဟော။တာမန်အသိနဲ့ထူးကြပြီးသိတဲ့အထူးသိတဲ့အသိနဲ့ကွာမသွားဘူးလား။မှန်ပါပါဗျာ။တာမန်အသိကတန္တရာလည်းမဲ့အသိ။မေဖေတွေသင်ပေးထားလို့သူပြောလူပြောနဲ့သိနေကြတာ။ဘုရုဇင်းနေရဲ့အသိ။ခုရောရလို့သိတာသာသနာတွင်သိတဲ့အသိ။မျက်စိဆိုတာခေါ်ဝေါ်ပြည့်ညတ်ထားတာပြည့်ညတ်တရားတကယ်တော့မျက်စိဟာယုတ်တရားယောက်ျားလည်းမရှိမိန်းမလည်းမရှိပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိခေါင်းခါခြေလည်းမရှိမျက်စိနားနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်မရှိယုတ်တေနံနေပဲအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ထားတဲ့အခါကျတော့နာမည်ခေါ်ထားတာပေါ့လေမျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့ရှားတို့ကိုယ်တို့စိတ်တို့စိတ်ကတော့စိတ်တလို့ခေါ်တာနံတရားပဲသူကဝิญညာနဲ့ခန္ဓာလို့သုံးတယ်အရှင်းအတန်အနံ့အရာသာထိတွေ့တရားဒါတွေလည်းပဲပညာခေါ်ထားတာပဲအရှင်းရဲ့အတန်ရဲ့အနံ့ရဲ့အရာသာရဲ့ထိတွေ့တရားရဲ့အဲ့ဒီ၅ခုကယုတ်တရားပဲကြံတွေးเสียကြတော့မှဓမ္မယုံကြတော့မှယုံလည်းပါတယ်နံလည်းပါတယ်အခုဓမ္မမျက်စိပေါ့လေမျက်စိပြောရင်ဉာဏ်ဓာတ်ကြီးပါသွားပြီပေါ့ဒါမျက်စိဟာသူပြောလူပြောနေနဲ့ပြောနေတော့မျက်စိဘလူမျက်စိကောင်းတယ်လှတယ်မကောင်းဘူးမလှဘူးဒါတာမန်အသည့်အထူးသည့်ဒါဆောက်ထဲမှာမပါဘူးဦးဇုံဒိမင့်ဒေသနာတွေနဲ့ညှိပြီးတော့ပြောတာပါအထူးသည့်ဆိုတော့ဟာမျက်စိဟာယုတ်တရားပဲမျက်စိဟာယုတ်တရားပဲဆိုတော့ယောက်ျားတို့ယုတ်တရားမှာဆက်တွေးကြည့်ပါအဲ့ဒီယုတ်ဟာမြတ်စွာဘုရားအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးရူပံဘိက္ခွေအနတ္တယုတ်ဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တအဲ့ဒါဆိုတာကတက်ကောင်လေးပြကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ငါးကောင်သူကောင်လောကကောင်မိမကောင်အကောင်ထဲနေနဲ့ယူတယ်မြဲတယ်ခိုင်တယ်လို့ယူတယ်အစိုးရတယ်လို့ယူတယ်အဲ့မြတ်စွာဘုရားရူပံဘိက္ခွေအနတ္တမျက်စိရယုတ်တရားလေယုတ်တရားအနတ္တဆိုတော့ငါးကောင်သူကောင်လောကကောင်မိမကောင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတက်ကောင်လေးပြကောင်မဟုတ်ဘူးမမြဲဘူးအဆိုးမရဘူးအဲ့ဒီကိုဆက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းရမှာဘုဂဝတ္တဝါမစိတ်တုံးမသွားဘူးလားစိတ်တုံးသွားတော့မရှိတော့ ုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးအသက်ကောင်လေးပြာကောင်မဟုတ်ဘူးစိတ်တုံးသွားတာကိုတုံညလို့အတ္တနာဝအတ္တနိယေနဝအတ္တဆိုတဲ့သက်ကောင်လေးပြာကောင်မြဲတာခိုင်တာမှစိတ်တုံးသွားတယ်မမြဲဘူးအဆိုးမရဘူးမမြဲဘူးအဆိုးမရဘူးဆိုတော့မြဲတယ်အဆိုးရတာနဲ့ဆက်ညင်ပဲဖြစ်မနေဘူးလားအဲတော့မမြဲဘူးအဆိုးမရမြဲခြင်းအဆိုးရခြင်းမှစိတ်တုံးသွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှစိတ်တုံးသွားတယ်ငါကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်အသက်ကောင်လေးပြာကောင်အသက်ကောင်လေးပြာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်တို့မှစိတ်တုံးသွားတယ်အဲလိုစိတ်တုံးတာကိုတုံညသုံးမဟုတ်တုံညတရုပ်ဟာတုံညတတရားမျက်စီဟာရုပ်ဟာသုံးညတတရားငါကောင်သူကောင်မဟုတ်ဘူးအတ္တနာဝအတ္တနိယနာဝငါမရှိတော့ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်မျက်စီဟာရုပ်တရားမျက်စီလို့နာမည်တတ်ထားပေနဲ့ရုပ်တရားငါရဲ့ဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါမျက်စီလို့ပြောတယ်မလားတရားတော်ရငါမျက်စီမဟုတ်ဘူးတဲ့တော်ရီတို့နည်းနည်းညာဆိုင်ထားကိုယ်မျက်လုံးကိုယ့်ဘာကိုငါမျက်စိပြောတာပဲသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့တော့ပြောတာမှန်တာပဲအပြစ်မရှိပါဘူးငါလက်ငါချီငါမျက်စိပြောတာပဲလားဒါသမုဒိသစ္စာနဲ့သမုတ်အမှန်တရားလို့ခေါ်တယ်ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့အရှိအမှန်တရားမှငါမျက်စိမဟုတ်ဘူးမျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူးရုပ်တရားငါမျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူးငါမျက်စိမဟုတ်ရင်သူ့မျက်စိလားမဟုတ်ပါဘူးသူ့မျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူးကံစိတ်ဥရုအဟာရရဲ့ပစ္စည်းငါလည်းမပိုင်ဘူးသူလည်းမပိုင်ဘူးကံစိတ်ဥရုအဟာရကထောက်ပံ့တယ်ကံစိတ်ဥရုအဟာရကပိုင်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါသေးရဲ့လားအဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးပါတယ်ကံကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဥရုကြောင့်အဟာရကြောင့်သူတို့ကပြုတ်ပြင်ပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယုတ်တေနံနေဟာသင်္ခတဓမ္မသို့မဟုတ်သင်္ခါရသင်္ကရိယန္တိဆိုတာပြုပြင်ခြင်းခံရလို့သင်္ခါရတရားပြုပြင်ဓာတ်လို့သင်္ခါရတရားပထဝီရလည်းပဲကျန်တဲ့အာဘောတိသောဝါယောကိုပြုပြင်တယ်အာဘောတိသောဝါယောကလည်းပထဝီကိုပြုပြင်တယ်အပြန်မြန်အလန်လန်ကိုယ်ကလည်းသူများကိုပြုပြင်တယ်သူများပြုပြင်တာကိုလည်းခံရတယ်ဒီယုတ်တရားဟာကံစိတ်ဥရုအဟာရရဲ့ပြုပြင်ခြင်းကိုခံရတယ်ဉာဏ်ခံရလို့သင်္ခတဓမ္မသို့မဟုတ်သင်္ခါရတရားဒိဋ္ဌိဖြုံတာနော်သူတော်ကောင်းတို့ဓာညာတပရိညာနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုံနေတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်နဲ့မျက်စိကငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်တော့ဘာလဲဆိုတော့မျက်စိကဘာပါလဲဟောယုတ်တရားမျက်စိကငါမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးဘာတရားပါလဲယုတ်တရားလို့ပြောလိုက်ရင်ဆက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းလိုက်အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားပြန်ပြောပါဦးမယ်မျက်စိဟာဘာတရားပါလိမ့်ယုတ်တရားလို့ပြောရင်စက်တိုက်အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားအဲ့လိုသိသွားတာဟာအမှားသီလားအမှန်သီလားအမှန်သီပါဗျာအဲ့လိုအမှန်သီတာကိုဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ဒါညာတပရိညာမသိလျင်တွယ်သိလျင်ပြဲတွယ်လျင်ဘေးပြဲလျင်အေးအခုသိသွားပြီဟာမျက်စိကမျက်စိလို့ပြောနေတယ်မျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူးငါမျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူးမျက်စိကယုတ်တရားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးကံစိတ်ဥရုအဟာရတို့ပိုင်တယ်ယောဂီတို့မျက်စိကိုယောဂီတို့ပိုင်ရလားမပိုင်ဘူးကံစိတ်ဥရုအဟာရကပြည့်ပြည့်နေတာမလားအတိတ်တုန်းကကံကကိုအာဟုသို့လှုပ်ခဲ့ရင်ဘလောက်ပဲပြည့်စုံပြည့်စုံမျိုးလုံးဝယောဂဖြစ်ဒုက္ခရောက်တာပဲ
1: အာစိတ်ကလည်းထိကြလို့ရှင်ဖြစ်နေတာပဲဥဒ္ဓုတို့အဟာရတို့အကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်နေအနတ္တတရားဆိုအနတ္တတရားဆိုတာအကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တာအစိုးမရဘူးဆိုတာသူဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းဖြစ်တော့အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းပြတ်တော့အကျိုးပြတ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဟာအနတ္တအနာအတ္တအတ္တမဟုတ်ဘူးမျက်စိကိုသဘောပေါက်ရင်ယောဂီတို့အဆင်းတို့မြင်သိစိတ်တို့မြင်တွေ့တို့မြင်ခံစားတို့ရုပ်သဘောပေါက်ရင်နာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲမလားမြင်သိစိတ်ငါမြင်တယ်ငါမျက်စိကကောင်းတယ်ဟာဘလို့မြင်တာလဲငါမြင်တာပေါ့ဒါသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ပြောတာအပြစ်မရှိပါဘူးဒါပဲနဲ့ရင်ထဲမှာတက္ကဌာနအနေနဲ့ကြာကြာနာနာသိဖို့ဟာငါမြင်တာမဟုတ်ပါဘူးအရှင်းနဲ့မျက်စိနဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စက္ခုဝิญဉဉ်လို့ခေါ်တဲ့မြင်သိစိတ်ကမြင်တာမလားနည်းနည်းလေးညံဆိုင်ထားပေါ့မျက်စိရဲ့အရှင်းရဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်တော့မြင်သိစိတ်မြင်သိစိတ်ကိုစားလို့စက္ခုဝิญဉဉ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစက္ခုဝิญဉဉ်ကမြင်တာအမြင်မှုအတွက်မျက်စိအကြည့်လဲကောင်းရမယ်ရုပ်ကလည်းထင်ရှားရမယ်ဒါတော့ထောက်ပံ့တဲ့အကြောင်းတွေပေါ့တကယ်မြင်တာကတော့မြင်သိစိတ်ကမြင်တာအဲ့တော့ငါမျက်စိငါမြင်တယ်အပြောအနေနဲ့ဒီလိုပြောပင်နဲ့ငါမျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူးရုပ်တရားအနတ္တတရားငါမြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမြင်သိစိတ်ကမြင်တာအဲ့ဒီမျက်စိရုပ်တရားရဲ့မြင်သိစိတ်နံတရားရဲ့အကုန်လုံးဟာအနတ္တတရားအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားအဲ့လိုအမှန်တိုင်းမသိလို့မျက်စိကိုမက်မောကြတာမလားမျက်စိပြောရင်ကျန်တာတွေအကုန်ပါတယ်နော်ယောဂီတို့မျက်စိကိုနှစ်သက်သောသူဟာအစင်းကိုနှစ်သက်သောနှစ်သက်ရာရောက်ပြီဆင်းရဲကိုနှစ်သက်သောသူဟာဆင်းရဲမှမလွတ်နိုင်ဘူးတူတူလေးပဲမျက်စိကိုနှစ်သက်ရင်ဆင်းရဲကိုနှစ်သက်ရာရောက်တယ်တစ်ခုလုံးပါသွားပြီပေါ့တစ်ခုလုံးနှစ်သက်ရင်လည်းအဲ့ဒါဆင်းရဲနှစ်သက်တာပဲဆင်းရဲနှစ်သက်တဲ့သူဟာဆင်းရဲမှမလွတ်နိုင်ဘူးအရှိမဟုတ်ဘူးတူတူလေးရရောပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကုနာအဘိညာပရိညာပဟာနတုံးနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျမျက်စိကိုအထူးသိရဤမျက်စိကိုပိုင်းခြားသိရဤမျက်စိကိုပယ်အာဤအဲ့ဒီလိုပဲအစင်းတို့မြင်သိစိတ်တို့အစင်းတို့မြင်သိစိတ်တို့မြင်တွေ့တို့မြင်ခံစားတို့ဒါမျက်စိနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောနားဆိုရင်ဒီလိုပေါ်နားတို့အတန်တို့ကြားသိစိတ်တို့ကြားအတွေ့တို့ကြားခံစားတို့နှာခေါင်းဆိုလည်းပဲခန္ဓာရခန္ဓာဝิญญေဟောဘကအတန်ကတတ္တတ္တာယုံနှာခေါင်းရဲ့အနံ့ရဲ့နံတိစိတ်ရဲ့နံတဲ့ခါတွေ့တဲ့ဖတ်တာရဲ့အဲ့ခံစားတဲ့ဝေဒနာရဲ့တခုသဘောပေါက်ရကျန်တာတွေအကုန်ပါမသွားဘူးလားယောဂီတို့အကုန်လုံးရုပ်တွေနံနေကြီးပဲအဲ့တော့အခုပြောနေတာအဘိညာကိုအရင်ပြောနေတယ်အပိညာထိုးပြီးတော့သိရမယ်အထူးသိရမယ်ယောဂီတို့ကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်လိုလားတဲ့ယောဂီတွေကအထူးသိရမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်မရည်ရွယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ငါမျက်စိသူမျက်စိငါသူပြောတာဇာတဘာဝပဲဘာမှအဖြစ်ပြောကြရမလို့ဘာလို့သမုဒိသစ္စာသန္တရာလည်းမဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲသန္တရာလွတ်မြောက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်သွားနေတဲ့ယောဂီတို့ကြတော့အထူးသိရဆက်ဆံနာကတပိုင်းတိတာကတပိုင်းဆက်ဆံတာကတော့အများနဲ့ပြည်လည်အောင်ဆက်ဆံအမှာပဲကြီးတဲ့သူကိုရိုးသေးရွယ်သူကိုလေးစားငယ်သူကိုတဏှာဆိုင်ရဆိုင်ရသူစည်းကမ်းအတိုင်းဆက်ဆံအမှာဒါပဲလေရင်ထဲမှာကြာကြာနာနာတည်ဖို့ကမျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်အစင်းအတန်အနံ့အရသာထိတွေ့เสียကြံတွေ့เสียမြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နံသိစိတ်စားသိစိတ်ထိသိစိတ်ကြံတွေ့စိတ်အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တော့ဘာနဲ့ပါယုံနဲ့နံအဲ့ဒီယုံနဲ့နံဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဘာတွေလဲဆိုတော့ယုတ်တည်နံနေပဲ တခုလုံးတစ်ခေါင်လုံးမှာဘာတွေပါလိမ့်ရုပ်တင်နံနေပဲရုပ်တင်နံနေလို့သိလိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါလို့ယူထားတဲ့အထင်မှားအယူမှားတရင်ကပြုတ်မသွားဘူးလားငါသူယောက်ျားမိန်းမလို့ယူထားတဲ့အသက်ကောင်လက်ပြာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လို့ယူထားတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအယူမှားအသိဉာဏ်ဝင်လိုက်တာနဲ့တရင်ကကွာသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲအထူးသိလို့ပညာအထူးသိလို့အော်သဘောတရားတွေပဲယုတ်တင်ဏတွေပဲယုတ်တင်ဏတွေပဲအခုရှင်းပြရတဲ့တော့ယောဂီတို့သိသွားပြီကုလိုသိတာဘာသိလဲဆိုတော့ညာတပြညာနဲ့သိတာတဏီအားဖြင့်တုတ္တမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်စာအုပ်ဖတ်လို့တရားနာလို့သိတာတုတ္တမယဉာဏ်ပြန်စိတ်ကူတာတော့စိတ်နာမယသဘောပေါ့အခုသိသွားပြီတုတ္တမယဉာဏ်နဲ့ပရိယတ္တိအနေနဲ့သိသွားပြီဟောဒါလည်းတဆင့်ပဲတာအဲ့တော့လည်းမလုံးလောက်သေးဘူးတဲ့တဘောတည်သွားရတာရုပ်တင်နံနေပဲအဲ့ဒီတဘောလက်တွေ့နဲ့သိအောင်လို့ရတိရဏပရိညာနဲ့ဟောယောဂီတို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်မရှိမှဘူးလားအဲပေါ်ရဖောင်းတာတို့ပိန်တာတို့ထတာတို့ထိုင်တာတို့သွားတာတို့ရတာတို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်မိအောင်တတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်နဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တဲ့သဘောလေးရဲ့ပိန်တဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တဲ့သဘောလေးရဲ့ထိုင်တဲ့သဘောလေးရဲ့ထိတဲ့သဘောလေးရဲ့ထိုင်တဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တဲ့သဘောလေးရဲ့ထိတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တဲ့သဘောလေးရဲ့ဟောင်းနာပိန်နာကိုပြောလိုက်ရင်ကျန်တဲ့အကုန်ပါသွားပြီပေါ့ဟုတ်လားဟောင်းတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တဲ့သဘောလေးပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့မှတ်တဲ့အခါကျတော့ဖောင်းနေဆိုတာပြညာနေနဲ့ပြောရတယ်အော်ဘိုက်ကြီးဖောင်းနေချက်တဝိုက်ဝမ်းမိုက်ကိုအာယုံဆိုင်ဝမ်းမိတ်ဖောင်းလာလို့ရှင်ဖောင်းနေမှပိန်ကြသွားရင်ပိန်နေမှပြောတော့ဒါလိုပဲပြဉ္ညာနဲ့တင်ပေးရရှုပါမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ပထမတော့ဝမ်းမိတ်ကြီးပေါ်နေမယ်နောက်ကျတော့အဲ့ဒီဝမ်းမိတ်ပေါ်မှာအတိဉဏ်ကဆူးရှလာတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းမိတ်ပုံစံအဓိကမဟုတ်တော့ဘာအဓိကဖြစ်သွားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်တိတဲ့သဘောလေးရလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်တိတဲ့သဘောလေးရှေ့ကိုဖောင်းတာဖောင်းတယ်ရှေ့ကိုလှုပ်လာတာဖောင်းတယ်နောက်ကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်သွားတာပိန်တယ်နာမည်ကဒီလိုခေါ်ရတော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကဖောင်းတယ်ပိန်တယ်သဘောဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လို့မှတ်တိနေတာကမှတ်တိတဲ့နံသဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောကယုတ်တရားမှတ်တိတဲ့သဘောကဩသံတရားညံနေမှာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုသူတော်ကောင်းတို့၄တောင်တို့အဝိုင်းတို့အကောင်အထည်ပြောလို့ရပါ့မလားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတဘာဝတရားလို့ခေါ်တယ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးပဲမျက်စိနဲ့လည်းကြည့်လို့မရဘူးဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှကြာနာသိရလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့အော်လှုပ်ရှားတာပဲလှုပ်နာတွေ့သားပဲဆိုအဲလှုပ်ရှားတာကိုသိတဲ့စိတ်ကလေးကြတော့မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရပါအောင်မလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဉာဏ်မျက်စိနဲ့သိအောင်လုပ်ရမယ်တဲ့လှုပ်ရှားနေတာသိတိုင်းဩဒါရီယဝါယောယုတ်ပဲလို့လူတိုင်းသိပါမလားလှုပ်ရှားနေတာမြင်တစ်ပင်နေလှုပ်နေတာပဲလေတိုက်ရင်လှုပ်နေတာပဲဩဒါလေတိုက်တယ်တလောက်ပဲယောဂီတို့ကြတော့လေတိုက်တယ်ဆိုတာယုတ်တရားတွေဖောက်ပြန်နေတာမလားဉာဏ်ရံကနေပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတယ်အဲ့လေတိုက်တာကိုသိနေတာဘယ်လိုသိနေတာနန္တရားအသိနေတယ်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တော့ဗာနဲ့ပါအာယုံနဲ့နန္သဘောတရားလေးတွေပဲယုံနဲ့နန္သဘောတရားလေးတွေပဲလို့သိသွားတော့အဲ့ဒီလိုသိတဲ့အသိဟာရှုမှတ်ရင်းနဲ့သိလို့သိဟာသိတဲ့အသိဟာခုနကတည်းကတရားနာလို့စာအုပ်ဖတ်လို့သိတဲ့အသိနဲ့ခတ်စင်နေမင်းနဲ့တူပါမလားစာရမဤထလာလဲအမှန်ပဲအာယုဟာယောက်ျားမဟုတ်ဘုက္ကသတ္တဝါမဟုတ်ဟုတ်တာပဲတာဓမ္မလည်းပဲဒီတိုင်းပဲလက်တွေ့ရှိလို့လည်းဒီတိုင်းပဲသိတာပဲဒါပဲနဲ့ပို့ပြီးတော့လေးနဲ့လာတယ်စာတွေ့နဲ့လက်တွေ့နဲ့လက်တွေ့နဲ့စာတွေ့နဲ့ပေါင်းစစာတွေ့မပါတဲ့လက်တွေ့ဟာလည်းပဲမှားမှားယွင်းယွင်းဖြစ်တတ်တယ်လှုပ်တော့လှုပ်တာပဲမှားတတ်တယ်လက်တွေ့မပါတဲ့စာတွေ့ဟာလည်းပဲလေးလေးနက်နက်မရှိဘူး လေးလေးနဲ့နဲ့မရှိဘူးဆိုတော့သဘောတရားတွေကိုသိတော့သိတယ်ရှောင်နေအောင်မရှောင်နိုင်ဘူးဆောင်နေအောင်မဆောင်နိုင်ဘူးပိုင်းခြားသိတဲ့နာကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားမသိနိုင်ဘူးအကျင့်မပါလို့ရှင်အတိတက်တဲ့ဟာသိတာသိတာပဲမရှောင်နိုင်ဘူးမကောင်းမှန်းသိလည်းမရှောင်နိုင်ဘူးကောင်းမှန်းသိရတဲ့အတိုင်းလည်းမလုံးနိုင်ဘူးပိုင်းမင်းချာချာလက်ကြနာမသိနိုင်အသိညာမပါတဲ့လက်တွေ့ဟာလည်းပဲမှားမှားယွင်းယွင်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါပဲဆုတ်လုံနေတာပဲဖရာယဟန္တာရဲ့လမ်းညွှန်မှုတရားဒေသနာတော်ကိုမနာဂံမှုကိုလုံးချင်တာလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစပိုင်းတော့ဟုတ်တူလို့ပဲနောက်ကြတော့မှားရောဥမာသမထတည်ထောင်တယ်ဝိပဿနာကူးပါမယ်ဒါပဲနဲ့တေချာတရားနာမထားဘူးမလေ့လာဘူးဆိုရင်ကိုလုံနေတာဝိပဿနာဆိုပြီးလုံနေဖြစ်နေသမထကြီးဖြစ်လုံတာဝိပဿနာဆိုပြီးကြီးပဲလုံတာဖြစ်တာသမထဖြစ်ဝိပဿနာဆိုတာရုပ်တည်နံရဲ့သဘောကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တည်တည်ချာချာသိအောင်လုပ်နာမလားအဲမမှန်ကန်ကန်တည်တည်ချာချာတည်အောင်လုပ်နေတာကြီးပဲချက်ကလမ်းညွှန်မှုကိုမလိုက်နာတဲ့အခါကျတော့မမှန်ကန်တည်ချာမတည်တော့လွယ်လွယ်ချော်ချော်တွေဖြစ်ကုန်လွယ်လွယ်ချော်ချော်တွေဖြစ်ကုန်တော့တိတ်တိတ်တွေတက်ကရုံးနေလို့ provide တွေလို့လမ်းနေမှားကုန်ကြီးပဲချက်ကတော့အကောင်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုကြီးပဲတာပဲလုံလိလုံဟန်နေမှားသွားတော့ကြီးပဲတာကနိဗ္ဗာန်ရောက်တာကငရဲအဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိယမပါတဲ့ပฏิပတ်ဟာလဲမှားတတ်တယ်ပฏิပတ်မပါတဲ့ပရိယဟာလဲပဲလေးနက်မှုလေးလေးနက်နက်ကြာကြာနာနာမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်နိုင်မှုအဲ့တော့နှစ်ခုသလုံးပေါင်းစပ်မှအောင်မြင်နိုင်တယ်ရောရူအားထုတ်နေတာလက်တွေ့ပဲခုတရားနာတာကသဘောတရားပိုင်းညာတပริญญาတရားနာတာကညာတပริญญาယောဂီတို့ရှုမှတ်ပွားများအထုံနေတာကတိရဏပริญญาအခုမျက်စိကိုပြောနာเนาะသူတော်ကောင်ပြောရမှာကတို့စိတ်ဓာတ်တကြွယ်အကြောင်းကိုပြောဖို့ဒါမင်းတားကိုအရင်ပြောနာအဲ့တော့မျက်စိကိုအထူးသိရမယ်ပိုင်းခြားသိရမယ်ပယ်ရသုံးချက်မျက်စိကိုအထူးသိရမယ်ပိုင်းခြားသိရမယ်ဘယ်ရအတော်ကျုပ်ပြောရင်မျက်စိကိုသဘာဝလက္ခဏာဆိုက်အောင်သိရမယ်ပိုင်းခြားသိရမယ်ဆိုတာသင်္ခတတို့တာမညလက္ခဏာတွေဆိုက်အောင်သိရအဲ့ဒီတော့မှပယ်သိမ့်ပယ်တိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာတွေကိုပယ်နိုင်မယ်မြတ်မပြန်စာအုပ်ထဲမှာအဲ့ဒါမပါဘူးရှင်းပိုင်းနေပဲပါတယ်ဒါပဲနဲ့ရှေးရှေးတရားတွေနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဩအထူးသည့်ဆိုတာဒါဖြစ်မယ်ပိုင်းခြားသည့်ဆိုတာဒါဖြစ်မယ်ပယ်ရမယ်ဆိုတာဒါဖြစ်မယ်မျက်စိကိုအထူးသိရမယ်တဲ့ဟောယောဂီတို့သိသွားပြီမျက်စိကဘာတရား ဟောယုတ်တရားအဲဒီကိုလုံး32ခုတားသားဒီကိုလုံးကလည်းပဲယုတ်တရားပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောရှိအပြစ်မှာလည်းပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောတွေမရှိဘူးလား အဲပြောတဲ့တစ်ပင်တို့တောတောင်တို့ပြောဒါလည်းယုတ်တရားတွေပဲယုတ်တရားချင်းတူပေမဲ့လို့အကောင်အထည်ပုံတန်တန်နေနဲ့ယုတ်ကြတော့ပြညတ်ယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီပရမတ်ယုတ်ကြတော့ဓာတ်ထည့်ပြီးတော့ခေါ်တယ်ပထဝီဆိုရင်အော်မြေကြီးတွေအများကြီးပထဝီမြေကြီးပဲအယုတ်တရားပဲပြောမှန်းတာယောဂီတို့ဝိပဿနာရှုတဲ့ယုတ်ကြတော့အကောင်အထည်မပါဘူးပထဝီဓာတ်ပထဝီဓာတ်ဆိုတော့အကောင်အထည်မရှိတော့ပရမနုပြုတဲ့ကိုပို့ပြီးတော့သိသွားပြီအကောင်အထည်ကိုအဆက်အမှုံတော်မရှိတော့ဘာပဲရှိလဲဆိုတော့အချင်းရာအာကာရဆိုတဲ့သဘောကြီးပဲရှိတော့အဲ့တော့သဘောဟာတရားဆိုပရမတ္ထတရားဆိုတော့လက်နဲ့ကိုင်လို့မရဘူးပဂတိမျက်စိနဲ့လည်းကြည့်လို့မရအောင်မှန်ဘလူးနဲ့လည်းကြည့်လို့မရအောင်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှကြည့်ရမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောယူစီးတဲ့သဘောဖွယ်စီးတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောဓာတ်ကြီးလေးပါအ အဲ့ဒီမှာဝွန်ရံနေတာဝဏ္ဏကဏ္ဍရသဩဇာအထက်ကလ၈ပါးထက်ကလ၈ပါးထားလိုက်ပါတော့ဓာကြီး၄ပါးပဲထားလိုက်မျက်စိလို့ပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမျက်စိအကြည့်ရုပ်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တတံဘာရလို့ခေါ်တယ်မျက်စိအလုံးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာကြီး၄ပါးဖွဲ့စည်းထားတာမဟုတ်ဘူးလားအဲဒါခရီးမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်တော့အကြီးကြီးပဲထဲထဲမှာအလုံးကြီးပဲဟာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရုပ်ဆိုတော့ထဲထဲမှာမျက်စိအကြည့်လေးရှိတယ်အကုန်လုံးဟာဓာတ်ကြီးလေးပါပဲဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရုပ်အထက်တည်းမျက်စိအကြည့်လေးကြတော့ကမ္မစရုပ်လို့ခေါ်တယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာအပြင်ကတတံဘာရမျက်လုံးဆိုတော့မျက်လုံးကြီးအုံကြီးရအဲ့ဒါကြတော့ကံစိတ်ဥရုအဟာရအကုန်လုံးပါလာစိတ်ဥရုအဟာရအကုန်လုံးပါသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သက်ဆိုင်တယ်အခုကမျက်လုံးဟာရုပ်တရားမျက်စိလိုခေါ်ဝေါ်တော်လဲပဲတကယ်တကယ်တော့ဗာတရားပါလေရုပ်တရားဆိုတာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့တရားရုပ်ပတိတိရူပံဖောက်ပြန်တတ်တယ်အဲ့လိုအပုန်နဲ့တွေ့ရင်လည်းဖောက်ပြန်တတ်တယ်အေးနဲ့တွေ့လည်းဖောက်ပြန်တတ်တယ်အဲ့လိုဖောက်ပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျက်စိဟာမမြဲဘူးမျက်စိဟာအဆိုးမရဘူးအဆိုးမရတဲ့အတွက်အတ္တမဟုတ်ဘူးအဆိုးမရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆင်းရဲတယ်မျက်စိဟာအတုပမျက်စီကဆင်းရဲတဲ့အမှန်ဖြစ်လို့ဒုက္ခသစ္စာအဲ့လိုသိတာရိုးရိုးသိတာလားအထူးသိတာလားဟောအထူးသိတယ်အတုပပဲဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရင်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိရင်ခုနအထူးသိတာကယုတ်တင်တန်နေသိတာနော်ယုတ်တင်တန်နေအကြောင်းနေအကျိုးတွေပိုင်ပိုင်ခြားခြားဆိုတာကပေါ်လဲပေါ်လဲပြောင်းလဲပြောင်းတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီး၃ပါး ਨੇ သိသွားတယ်။အဲဒီလက္ခဏာကြီး၃ပါးသိတယ်ဆိုတာသင်္ခတလက္ခဏာရဲ့တာမညာလက္ခဏာ။ခုနတုန်းကမျက်စိဟာယုတ်တရားပဲလို့မျက်စိဆိုတာအခေါ်ဝေါ်ပဲယုတ်တရားပဲလို့သိတာတဘာဝလက္ခဏာကိုသိရရောက်တယ်။တဘာဝလက္ခဏာပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့မှတ်တော့သဘောလေးသိတယ်။အဲ့ဒါတဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာ။တဘာဝဆိုတာသဘောမျက်စိရာရုပ်သဘောပဲပိုင်းခြားသိရမယ်ဆိုတာကမျက်စိဟာအဲ့ဒီရုပ်တရားဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြည်လဲပြည့်တယ်ဖြစ်လဲပြည့်လိုက်ဖြစ်လဲပြည့်လိုက်ဆိုတော့မြဲပါမလားမမြဲပါဘူးမမြဲတဲ့သဘောအမဖြစ်နဲ့မပြည့်နဲ့လို့အမိန်ပေးလို့ရပါ့မလားဒါအဆိုးမရတဲ့သဘောပေါ့မမြဲဘူးအဆိုးမရဘူးဆိုတော့အတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တဩအနတ္တမမြဲဘူးအဆိုးမရဘူးဆိုရင်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားအာဆင်းရဲတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ပြောလိုက်ရင်အတုပလည်းပါသွားတယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့အထက်မှာအတုပဒုရခဒုဆက်ဆုပ်ခွေရခအတုံးမကြတာတစ္ဆာအမှန်ဆက်ဆုပ်ခွေရအတုံးမကြတာအမှန်ကိုဒုက္ခတစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်အကောင်ထင်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်အတုပလက္ခဏာပေါ့မတင့်တယ်ဘူးဒီသဘောပြောတာအဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာလို့ယူလိုက်အဲ့လိုဆိုတော့ပိုင်းခြားသိရမရောက်ဘူးလားခုနတုန်းကသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာအထူးသိတာအဲ့ဒီအထူးသိတဲ့မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးတွေပါတယ်ငါမျက်စိမဟုတ်ဘူးဘလို့မျက်စိပါလဲကံစိတ်ဥရုအဟာရလွယ်သလိုနဲ့ခက်တယ်နော်ယောဂီတို့ဒါတည်းရုပ်မျက်စိဟာရုပ်တရားပဲဆိုအဲ့ဒါပဲမင်းမျက်စိကမင်းမျက်စိမဟုတ်ဘူးလားဘလူမျက်စိလဲလွတ်ပြေးရမှာလားဟာငါမျက်စိမဟုတ်ဘူးဒါဘလူမျက်စိလဲဆိုတော့ကံစိတ်ဥရုအဟာရရဲ့မျက်စိကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်မှာမဖြစ်တာဟုတ်အဲ့ဒါကြီးလာတဲ့မျက်စိမှန်ပုံညူမျက်မှန်မတက်ချင်ဘူးရပါ့မလားမပိုင်လို့အဆိုးမရလို့ပေါ့ကံစိတ်ဥရုအဟာရခြေလဲနေတာမလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မျက်စိဟာယုတ်တရားအဲ့မျက်စိကိုဘလူပိုင်လဲဆိုတော့ကံစိတ်ဥရုအဟာရအဲ့တော့ကံစိတ်ဥရုအဟာရကအကြောင်းမျက်စိကအကျိုးဟောအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပစ္စယပရိဟညာသဘောမျိုးအကြောင်းသိရဲ့အကျိုးသိရဲ့အကြောင်းကိုသိဆဲပြီးတော့သိတယ်အဲ့ဒါဟာအထူးသိတယ်လို့ခေါ်တယ်ပိုင်းခြားသိတယ်ဆိုတာကဒီမျက်စိဟာဒလဇတ်ကို ပဂတိမျက်စိနဲ့ကြည့်တော့မသိအောင်ရုပ်တဏ္ဍာနေရဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီလိုပြောင်းနေတယ်မလားဒလဇာကြီးပြောင်းနေတယ်ဒါကတော့တရားနာရလို့သိရတာကိုယ်တိုင်သိကျင်လို့ရှိရင်ယောဂီတို့ဆက်အားထုတ်ဆက်အားထုတ်လို့ရှိရင်ရုပ်တဏ္ဍာနေဒလဇာအိုးကင်းထဲမှာနှမ်းနေထဲ့လျော်သလိုတပြော့ပြော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြက်နေကြတာမဆိုင်တဲ့အားကောင်းလာလို့ရှိရင်ပြက်နေတာလေးအများကြီးမြင်နေပင်ကားတို့ဘရတို့အဲ့ဒီညာနေရောအရေးအတွက်တော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့ဖရားလို့ပြက်တာတွေအများကြီးပဲမိုးတွေရွာချမိုးတွေရွာချတော့မိုးပေါက်တွေကိုရေနိုင်မမရေနိုင်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာတော့ရေနိုင်တယ်တို့တာမန်တွေမရေနိုင်ဘူးမိုးပေါက်တွေအများကြီးပဲဒါလို့ပြောရတယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲပြက်နေတာတွေလည်းပဲမရေမတွက်နိုင်ဘူးတဲ့အများကြီးပဲထိုင်နေထိတယ်သိတယ်ခုကအစာပဲတလောက်ပဲမှတ်နောက်ကျတော့မှတ်တယ်မြန်လာတယ်မှားလည်းကောင်းလာတယ်ဟာပြက်တာတွေကတောက်လျှောက်အများကြီးပြက်တာမြင်ရအဲ့လိုပြက်တာမြင်တော့မမြဲတဲ့သဘောပဲဆင်းရဲတဲ့သဘောပဲအဆိုးမရတဲ့သဘောပဲအော်ဒလဇတ်ကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အမှန်တရားပဲဆင်းရဲတဲ့အမှန်တရားဆိုဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့လိုသိသွားတော့မျက်စိကိုပိုင်းခြားသိရမရောက်ဘူးလားသဘာဝလက္ခဏာနဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသိတာကအထူးသိတာပိုင်းခြားသိတာကအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအဲ့ဒါသာမညလက္ခဏာတည်းမှာပါသွားတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာဒီလိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိမသွားဘူးလားအတောချုပ်ပြီးတလုံးနဲ့ပြောရင်မျက်စိဟာဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲအမှန်တရားပဲပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိသွားရင်ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်သိလိုချင်မှာတော့မလားဥပမာလေးနဲ့ပြောရင်ပိုရှင်းတာပေါ့တချို့မွေးဘွေးကိုမွေးဘွေးမှမသိဘူးကောင်းလေးတရားလှတယ်ဆိုပြီးတော့မွေးဘွေးကိုဖက်နှမ်းတယ်ဖက်နှမ်းတော့ကြိုက်ကိုကြိုက်တော့သိရောဘာဖြစ်လို့ဖက်နှမ်းတာလဲဆိုတော့ကြိုက်ရင်သိမယ်မှမသိလို့မလားဥပမာပြောနေတယ်ဟမ်မွေးဘွေးဟာငယ်ပင်နဲ့အစိတ်ပြင်းတယ်သွားထင်ရင်ကြိုက်ရင်သိတယ်မလားအေးအဲ့ဒါမသိတဲ့သူတွေကြတော့မဝေးရလှတယ်ကွက်ကွက်ကလေးနဲ့ချစ်စရာလေးပဲဆိုတော့အဲမဝေးဖက်နှမ်းနေတယ်မဝေးဖက်နှမ်းတော့ဟိုကကြိုက်ကောအဲ့ဒါမဝေးဖက်နှမ်းနေလို့ရှိပါမလားဆိုတော့ရှိလို့ပြောတာဆိုတော့ကောင်းတော့ဟာလားအစိတ်ပြင်းမှအစိတ်ပြင်းတာကိုအစိတ်ပြင်းမှမသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့သွားကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြိုက်တယ်နောက်ထင်ရှားအောင်ပြောမိုးဘွေးကပိုက်ပိုက်ထားတယ်လို့ပေါ့မွေးသားကြိုက်တဲ့သူကမိုးဘွေးကပိုက်ပိုက်ထားတယ်ဖမ်းတာပေါ့နောက်ကျတော့ကြိုက်တော့မသေးဘူးလားယောဂီတို့ဥပမာလေးတွေကလွယ်စွလွယ်နဲ့နှလုံးသွင်းมาရမယ်เนาะမသိရင်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာဥပမာအစိတ်မှမသိဘူးအစိတ်တီးကိုအစိတ်မှအစိတ်တီးမှမသိဘူးအယောင်လေးကလည်းဝင်းပြီးတော့လှအနံ့လေးကလည်းမှုေးနေစားလိုက်ရင်လည်းပဲတကယ်ရတာရှိတယ်ဒါပဲနဲ့အစိတ်တီးအစိတ်တီးကိုအစိတ်တီးမှမသိရင်လှလဲလှတယ်မှုေးလဲမှုေးတယ်ရတာလည်းရှိတယ်ဆိုရင်စားဖို့မများဘူးလားအဲစားတဲ့အခါကျတော့စားတော့တော့အရသာရှိတာပေါ့ဗျာ။ဘိုက်ထဲရောက်သွားတော့ဥရီပြပြီးတော့သေရော။ဥပမာလေးတွေပြောနာနော်။ဒါလို့ဆိုသူတော်ကောင်းတို့ရိပ်မိပြီမလား။ရိပ်မိပါရဲ့။ရိပ်မိရင်ပြောတော့ပါဦး။ရိပ်မိရဆိုပြောတော့ပါလား။အဲ့ဒါအရှင်းလေးရလဲလှ။အနံ့လေးရလဲမှုေးနာ။စားလိုက်ရင်လဲတကယ်အရသာရှိ။အဲဘိုက်ထဲရောက်သွားတော့ဥပြပြီးသေရောလား။အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုသေမမမသိလို့မရရအောင်ရှာတယ်နောက်ပြီးတော့မက်မက်မောမောနဲ့စားတယ်အဲ့တော့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လိုချင်တယ်လိုချင်တော့ဆွဲလန်းဆွဲလန်းတော့ရအောင်လို့ရအောင်လို့တော့ရတယ်ဘာရဒုက္ခရတော့မလားအေးသူသူငါငါဒီတိုင်းပဲဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရောဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒါမသိလို့တွေ့တာလားမသိလျင်တွဲဆိုတာတွဲတာတာကိုပြောတာသိလျင်ပြဲအစိတ်မှန်းသိတယ်အစိတ်တီးမှန်းသိတယ်ဒီမွေဘွေးဟာကဲ့ရင်သေးတယ်လို့သိရင်ခုနလိုကပိုက်ထဲထည့်ကျင်တာတို့ခုနအစိတ်တီးကိုမင်းရှက်ရစားကျင်တာတို့အဲ့ဒီစိတ်ကြီးလာပါတော့မလား တေမမန်းသိရင်ဘယ်စားမလဲတေမမန်းမသိလို့စားကြင်တာမလားအခုအပညာပရိညာဆိုတာထူးထူးခြားခြားလက်သိရဒါတရားခေါ်ပြောနေတဲ့ယောက်ျားမိန်းမပဲမျက်စိရနေယောက်ျားမိန်းမသွားအောင်နော်ယောက်ျားမိန်းမဆိုတော့ခေါ်ဝော်မလားဒီကတည်းကတော့ဗာလေးဗာလေးရုပ်နေနံနေပဲအကြောင်းနေအကျိုးတွေပဲဒါလို့သိတာကိုထူးထူးခြားခြားသိရထူးထူးခြားခြားသိတာကိုပြောရတာနော်တမန်အသိနဲ့မတူဘူးတမန်သိရယောက်ျားပဲမိန်းမပဲတရုတ်ပဲကလားပဲရှမ်းပဲဗမာပဲဒါတမန်အသိဒါနဲ့ငါမိတ်ဆွေပဲဒါငါနဲ့မတည့်တဲ့သူပဲဒါတာမန်အသိလို့ခေါ်တယ်ထူးထူးခြားခြားအသိကဘာတွေပါလိမ့်ယုတ်တေနံနေယုတ်တေနံနေလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလိုက်လို့ရှင်ငါသူယောက်ျားမိတ်မပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတဲ့အတ္တဆွဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိဆွဲကြီးတွေရော့မလို့ဘူးလားရော့ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါအထူးသိလို့အထူးသိအောင်တရားနာရတဲ့အထူးသိအောင်တရားအားထုတ်ရသိအောင်သိအောင်သိအောင်အထူးသိအောင်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိအောင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်ပယ်စွန့်နိုင်အောင်အဲ့ဒါဝိပဿနာအထောက်တာပဲအဲ့ဒါသိမှပယ်နိုင်ပါလေဆိုတော့မသိရင်ပယ်နိုင်မှာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာဥပမာဆိုတော့တို့ကအခုဇိုင်ရောဒီနေများနေလို့လော်ဂျီအလုပ်တွေလုပ်နေတယ်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ပဲလုပ်လို့လက္ခဏာအလုပ်ပဲလုပ်လို့ဘလောက်ပဲဝင်ငွေတွေကောင်းကောင်းဒီအလုပ်တွေလုပ်လို့ရှိရင်လုပ်ရင်းနဲ့တစ်ဖက်ကတန်ရုံးစင်နေသမှုပြရတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲတော့မပြူတာတော့မှပဲကိုအရေးကြီးတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုကြာကြာနာနာလှုပ်ခွင့်ရပါတော့မလားကြာကြာနာနာလှုပ်ခွင့်မရဘူးယောဂီတို့အမှန်တရားကိုသိဖို့ပြောနေတော့မှန်တရားသိလို့ရှင်ရသမျှအချင်းအားထုတ်မယ်ကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့တရားအားထုတ်ဖို့ဆုတောင်းရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆုတောင်းရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်တိဖို့အရေးကြီးတာပဲမသိရင်တော့အစည်းအဝေးပြေလည်ဖို့ယာတုတက်ဖို့အစသာရအဆင်ပြေဖို့ဒီလောက်ပဲကိုလိုချင်တဲ့သူရဖို့ကိုနှစ်သက်တဲ့သူနဲ့နေရဖို့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကမှားတယ်ရှုတော်ဝမှာကတရားဓုတရားမြတ်တရားကိုအားထုတ်နေရပါလို့ကျမ်းစာမှာမှန်းနဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုံညာနေရတဲ့အထိအားထုတ်နေရပါလို့သာသရာအစဉ်ပြေပြေအားထုတ်နေရပါလို့ဒါလို့ရှုတော်ဝမှာနော်အဲနီလန်းလေးလည်းပေးတာပါကုသိုလ်တွေကအများကြီးလှုပ်ထားတယ်ဟိုမှာလှူတမလှူလှူတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒီနေရာနဲ့မဟုတ်ဘူးရှောက်လှူနေကြတာဝန်တာဘုကောင်းပါလေအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတော့နိဗ္ဗာန်တော့တောင်းတာပေါ့ခုလောလောဆယ်ကိုကြောက်လို့လို့လက်လက်ကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာအားထုတ်နေရပါလို့ဤဒါလို့ကိုအရေးတကြီးဆူတောင်းဘာဖြစ်လို့ဒါလို့တော့အရေးကြီးဆူတောင်းရမလဲလို့စဉ်းစားကြည့်တာမောင်ရောကြီးတို့အချိန်မရွေးအဲ့ဒါပဲရည်ရွယ်ချက်တရားတော့အများကြီးပေါ့ဗျာပန်းနေလို့ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲအဲဓမ္မဆက်နေမယ်မြန်မာနိုင်ငံပြန်သွားမယ်ဘာလုပ်မလဲဘာလုပ်မလဲပေါ့ဗျာအများကြီးပေါ့ဒီလေဒီမတွေရှိတဲ့သူကလည်းဒီလေဒီမတွေကိုဘလို့ထောက်ပံ့မယ်နောက်မှဘာလုပ်မယ်နောက်မှဘာလုပ်မယ်ရည်ရွယ်ချက်တရားတော့အော်တိုင်းတာဒီကြားထဲမှာပြောင်းတိုင်းနဲ့သေသွားတော့ကြာကြာနာနာတရားဥတရားမြတ်မရရင်စိတ်ချရပါ့မလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားယဝလန်စုထေဥမီလောင်အဲ့ဒါတည်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတည်းကိုပယ်နှုတ်ဖို့တည်းအရေးကြီးတယ်ဘာလုပ်ဖို့ပါလိမ့်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ဖို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘလူဟောတာပါလိမ့်ညဇောဗျာဟောတာကျွန်တော်ဘုန်းကြီးတွေဟောတာမဟုတ်ဘူးညဇောဗျာဟောတဲ့တရားကိုဖတ်ပြီးပြန်ဟောတာသတ္တိတုံမှာဟောထားတယ်တတ္တိယဝိယဩမထောတခြားမန္တော်ကမတ်တကေတက္ကာယဒိဋ္ဌိဘာဟာနာယတတော်ဘိက္ခုပရိပ္ပစီတာအမတန်အရေးကြီးတဲ့တရားပဲနောက်ဗတ္တိကရတတုံမှာအစ္စေဝကိစ္ဆံကာတ္တပံကောစေညာမရဏံတုဝေနဟိနောသင်္ကရန္တေနမဟာသေနေနမစ္ဆုနာသူက၃ခါတလောက်ရှိတယ်ဟိုတက္ကထာထပြောတာဒီနေ့အစလုံးတဲ့

0: ဘုသူဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးအနတ္တတရားတွေပဲအိဋ္ဌတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲဟုတ်ပြီသိပြီပြီးပလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးပိုင်းခြားသိရမယ်ဒုက္ခကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိအောင်ဆက်ကြိုးစားအောင်ဒုက္ခကိုယဟန္တာမှာအကုန်မသိအနာဂတ်အောင်အကုန်မသိဘူးအနာဂတ်အောင်မှာဘဝကိုตายရသေးတယ်ရူပဘဝအရူပဘဝကိုအနာဂတ်ตายရသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့သုတ္တဝါဒ၅ဘုံမှာပြမာကြီးတွေသွားဖြစ်တယ်မြမဘဝကိုตายရသေးတယ်နိဗ္ဗာန်တမ်းမရောက်သေးဘူးအနာဂတ်အရတ္တမဲ့အရတ္တဟိုရောက်မှနိဗ္ဗာန်ကိုတမ်းရောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခကိုအစွမ်းကုန်သိအောင်လို့ပရိညာယပိုင်ပိုင်ခြားခြားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်လုပ်ပါပိုင်ပိုင်ခြားခြားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆိုတာပြောတဲ့ကြားလေးနဲ့စာအုပ်ဖတ်ုံနဲ့ရပါသူပြောတဲ့ကြားနဲ့အထိုက်လျောက်သိနိုင်တယ်။စာတွေအများကြီးသင်ထားတော့ရုပ်တွေပဲနာမ်တွေပဲဆိုတာအများကြီးသိတယ်သူစာတတ်တဲ့သူတွေရုပ်စု28ပါးတို့နာမ်53ပါးတို့စိတ်ရှင်စိတ်တသိရှင်တို့ပကိန်းတို့ဟာအများကြီးပဲသိလိုက်တာမှရုပ်တွေနာမ်တွေရုပ်သဘောတွေနာမ်သဘောတွေသင်္ခါရတို့ဝိကာရတို့လက္ခဏာတို့နိဗ္ဗာန်တို့ပြညတ်တို့စာတွေနဲ့ဖတ်တာအများကြီးသိတယ်။ကိုယ်တိုင်သိတာမဟုတ်ဘူးစာသိသိတာစာသည်သိတဲ့အခါကျတော့မကောင်းမှန်းသိတဲ့သင်ထားလို့မကောင်းမှန်းသိပြီနဲ့မချောင်နိုင်ဘူးကောင်းမှန်းသိတဲ့သိရတာနဲ့မလုံနိုင်ဘူးသင်္ချာဆန်းစစ်ကြီးဟုတ်ရလားသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲအသိဉာဏ်တွေအများကြီးရှိတာပဲတရားတွေအများကြီးနားထားတာဒါနသီလဘာဝနာဒါနလောက်တဲ့သီလလည်းဆောင်တယ်ဘာဝနာနေ့တိုင်းပွားသင့်တယ်ဆိုတာမသိဘူးလားမညာဖုန်ညာရသည်တိဇက်တိုက်ပွားသင့်တယ်ဆိုတော့လည်းမသိဘူးလား
1: သ
0: ိပါရဲ့ဗျာခင်မွေးသေးနိုင်တယ်ဆိုတော့လည်းမသိဘူးလား
1: သ
0: ိပါရဲ့ဗျာဂတိလွဲသွားရဲ့အပေလေးပါးကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့လည်းမသိဘူးလား သိပါရဲ့ဗျာသိလို့ရှင်ဘာဝနာကိုဥသာပေးရမယ်ဆိုတော့လည်းမသိဘူးလားသိပါရဲ့ဗျာသိတော့သိတာပဲဒါပေမဲ့ဇလို့မလားအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုရွေးမသိသေးလို့ကိုရွေးတကယ်သိထားလို့တရားတွေပေါ့ပေါ့ရောက်အောင်မြင်ထားလို့ရှိရင်ဒီပြင်လို့တွေဘလို့ပဲလို့ရလို့ရလို့ရဒီတရားအလုပ်ကိုလက်မလွတ်ဘူးမလွဲတာမချောင်တာတဲ့အလုပ်တွေလည်းလို့ရတာပဲတန်ခါတော့အရှင်မြတ်တွေလည်းဆုံးခံရတာတို့တာရင်နိုင်သွားတဲ့ခါလည်းသွားရတာအတက်နိုင်ဆုံးဒီဘာဝနာအလုပ်ကိုပဲပြန်ဥတိုက်တာပဲမလွဲတာမချောင်တာတဲ့ဟာတွေလို့လို့ပြီးဘာဝနာရှိပြန်သွားမလွဲတာမချောင်တာတဲ့အလုပ်တွေလို့ပြန်မှနောက်ရဣစ္ဆာတွေနည်းနည်းသမျှနည်းအောင်နည်းနည်းသမျှနည်းအောင်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဝနာဥသာပေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တရားထုတ်လို့ထိုင်လျောက်တိထားရင်တိတဲ့အတိုင်းရှောင်းနေတာကိုရှောင်းနိုင်တယ်ဆောင်းနေတာကိုဆောင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါလက်တွေ့သိလို့ပဲအပိညာယထူးထူးခြားခြားသိရမယ်ပရိညာယပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမယ်ညတာပရိညာတိရဏပရိညာနဲ့သွားတူတယ်နောက်ပဟာနာပယ်ရမယ်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရင်တော့ပယ်ဖို့ကအရှင်ပြေမသွားဘူးလားမသိလို့တွေ့တာတော့ဗျသိရင်ပြေသွားတာပဲမသိတဲ့အခါကျတော့ညီကိုမောင်နှမချင်းပဲဖြစ်စေတူတူမတွေပဲဖြစ်စေအရန်တွေ့တာတာပဲအရန်တွေ့တာတဲ့ကိုလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဖဲနဲ့အဲ့တွေ့တာမှုကြောင့်အချိန်တွေကုန်သွားတယ်ချင်းနေကွန်သားတော့နောက်ပိုင်းကြတော့မှကိုထင်းတယ်လို့ဖြစ်မလာတဲ့ခါမှားပြီလွန်မှားပြီချေရမှားပြီဆိုပြီးတော့မရတော့ဘူးချင်းနေအများကြီးလွန်သွားတယ်အဲ့တော့အများအကျိုးဆောင်တဲ့ခါလဲဆောင်အဓိကကတရားအထုတ်ဖို့ကပိုရေးမကြည့်ဘူးလားဒါသိထားဖို့ပဲကိုအသိနဲ့ကိုလုံးကြအခုသူတော်ကောင်းတို့လည်းအလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်တစ်နှစ်ပတ်လုံးစုဆောင်ပြီးတော့ခွင့်လေးယူပြီးတော့အထုတ်ကြကိုယ်အသိနဲ့ကိုယ်လုံးကြရတော့မလားအဲ့တော့အသိမှန်ကန်တော့အကျိုးတရားတွေလည်းမများဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုပဲကိုယ့်ရဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်အသိတွေနဲ့ဆက်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရကြုံနဲ့တယ်သာသနာကြီးမှာလူဖြစ်ရကြုံနဲ့တယ်အဲ့လိုမလုပ်လို့ရှိရင်သိတယ်လို့လို့နဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်လဲဒီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့လင်္ကာထဲမှာမိုင်မလင်းနိုင်လို့မြိုက်ခင်းရတဲ့ညာစီမှာခါရောမီတီမဝိနိုင်မှုဒီခွေတယ်မြေနေကုန်မျောပါရ အတော်ဘယ်မတတ်နိုင်တဲ့ရဟဘွေဖေဒီဆရာတော်ဖရာကြီးကရေးဆက်တယ်အမြဲတမ်းကောင်းတယ်မိုက်မလင်းနိုင်လို့ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကိုပြောတာဝိဇ္ဇာတွေအာကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ကိုမသွားနိုင်ဘူးမြိုက်ရှင်းရတဲ့ညာစီမှာခါရောမီတီမဝိနိုင်မှုခါရောမီဆိုတာဒီဘဝအိယဖျားကမဖြစ်ခင်ပေါ့ဗျမနာဖို့နာကိုတီတော့မတီနိုင်ဘူးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လုံးကောင်းကောင်းမရဘူးဒါကိုပြောတာမလားခါရောမီတိမဝိနိုင်မှုဒီခွေတွင်နေကုန်မျောပါရဒီဘဝမှာတောက်လျှောက်တသက်လုံး90 80အထိမျောသွားတယ်သာကိစ္စသမီးကိစ္စဆွေကိစ္စမျိုးကိစ္စသာသမီးမရတဲ့ဒီပါလဲတူကိစ္စတူမကိစ္စဟိုကိစ္စဒီကိစ္စအဲဒါဝန်တာရောမလို့လို့ဝန်နေရတော့မလို့လို့ရောင်းတောင်ပေါင်းတောင်နဲ့အသက်ကြီးပြီးတော့ဖိုးကြီးဖြစ်ပြီးတော့နောက်သေအောင်မယ်အဲဒါအဲ့တော့ဒီခွေတွင်နေကုန်မျောပါရတနေကုန်မျောမှာပဲတဲ့အချင်းကခဏလေးကုန်သွားတာမလားအခုပဲနောက်ခါကတပတ်ခါဆိုပြန်ရတော့မယ်ကဲခဏလေးကုန်သွားတာအတော်ဘယ်မတတ်နိုင်တဲ့ရဟတ်ဘွေတန်တရာကြီးကအဲ့ဒါနဲ့ဟိုခြလပတ်လဲနေတာပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စောစီးစီးတည်အောင်စောစီးအားထုတ်ရင်မကောင်းဘူးလားမကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာသီဆရာတော်ဖျားရဲ့လင်္ကာလေးနဲ့အဆုံးသတ်အောင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်
1: ပေါ်တိုင်းမပြတ်
0: ရှုမှတ်နေလျင်
1: ရှုမှတ်နေလျင်
0: ယုံနာနှမျိုး
1: ယုံ

သာဝိပတိတာရိနောဟုဝထအယံဟောအမာကံနုတာသနိသာရဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းဥသူတော်ကောင်းတို့သာယထရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအားထုတ်ကြကုန်လောမာပမတ္တထမိမိလျော့လျော့ပေါ်ပေါ်ဆသမနေကြကုန်လေပစ္စာခွင့်ကောင်းလွန်ပြီးသောနောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်ဆုံးလေလျောင်းရာဖြစ်သောနောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေယခင်အခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟု၍ရှေယခင်အခါကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်တွေရသည့်အတိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟု၍နှလုံးမသားရခြင်းဒီမှာဟုဝဋ်ထာမဖြစ်ကြပါစေကုန်လင်အယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းဒီအမကံစုစုထိုထမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုတာသနီဆုံးမဖြစ်ပါပေ။အနုတာသနီလိုအင်းနှုံးပြထုံရဖြင့်၃

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမာယုံပေါ်တွင်9ရက်2လ62ခု2နှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောရှင်အနုရာရယဟန်ဥပမာပြဒိဋ္ဌိပြုတ်ရေးအမှတ်1တရားတော်
1: တရားခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်စဉ်ကိုရှင်းဥစွာပြရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်စဉ်ကိုရှင်းဥစွာပြရမယ်လို့မှတ်ထားကြပါခန္ဓာကိုယ်ယခုဘုရားဘယ်ကစသရုံလို့မေးဖို့ရိုးလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ယခုဘုရားဘယ်ကစသရုံလို့မေးဖို့ရိုးလိုက်နော်ခန္ဓာကိုယ်ယခုဘုရားဘယ်ကစသရုံလို့မေးတဲ့အခါကြားလိုက်ရှင်းဖြင့်ရဟမရေရာသီသာပါဠိနဲ့ပဲမှတ်ထားလိုက်တာပေါ့သင်္ခါရဖြစ်စရာဝိညာဏကမှတ်ထားလိုက်တာဘာလဲရဟမရေသင်္ခါရဖြစ်စရာဝိညာဏလို့မှတ်ထားပါနော်ဩဝိညာဏဆိုတော့အမိကောင်းအောင်မြတ်ပါဖြစ်စီပြင်မှတ်ပါဖြစ်စီအဲစိတ်ကစားဖြစ်တကိုဆိုတာတော့ပေါ်လာကြတော့မှာပေါ့နော်သင်္ခါရဖြစ်စရာဝိညာဏံဆိုတာဘုရုဆိုပါလိမ့်ဓမ္မစိတ်ကိုဆိုတာဝိညာဏဆိုတာစိတ်ကိုဆိုတယ်လို့သေချာမှတ်ထားပါအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပါဠိတော်ဘုရားမပွင့်လည်းရှိတဲ့ပါဠိတော်ဘုရားပွင့်လည်းရှိတဲ့ပါဠိတော်ဖြစ်နေတော့ဓမ္မတွေကတို့ဘယ်ကစပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့ဝိညာဖြစ်စရာသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်စရာဝိညာဏံဆိုတော့စိတ်ဝိညာဉ်ကစတယ်လို့မှတ်ပါနော်စိတ်ဝိညာဉ်ကစပြီးဟောဒါကအစကိုလို့ဆိုတာမှတ်ထားလိုက်တော့ဒီကနေပြီးဒကာဓမ္မတွေပြိဋ္ဌာန်သမုပ္ပါအဆုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတဲ့ရှင်းပါလိမ့်မယ်နော်ဧဝမေတ္တသကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသသမုဒိယောဟောတိဒုက္ခခန္ဓာသသမုဒိယောဟောတိဆိုတော့ဒုက္ခစုကြီးဖြစ်တဲ့ဟဲ့လို့ဒီကနေပြီးစကားမပြောဘူးလားဒါဖြင့်ဒီကစပြီဒီမှာလျှောက်ဖြစ်တာတွေကအကုန်ဒုက္ခကြီးပဲလို့ခင်ဗျားကညီကုန်းချုပ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဝိညာဉ်ကစပြီနာယုတ်တွေဟာတွေဟာဘာသစ္စာတွေတဲ့တုံးလို့မေးနေမှာဆိုတာနဲ့ခင်ဗျားကဒုက္ခခန္ဓာသသမှုရောဟောတိရှင်းညရစမ်းမအောင်ပါလေဒုက္ခခန္ဓာသသမှုရောဟောတိလို့ဟောတော့ဒုက္ခဒုက္ခကဒုက္ခအန္တကအစုသမုဒိယဟောတိဆိုတာဓာရီယဟောရိကစဖြစ်ခဲ့တာဒီဂျာရဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာတဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မှတ်လိုက်သံပါလို့ဘုရားကအဆုံးပြလိုက်ပါလေသဘောကျကြပါဗျံပြောရမယ့်ခမောင်ကြီးဒီဥစ္စာကရေးကြည့်ဗျာဒီနေ့ကဒိဋ္ဌိချုပ်ကံကိုသေသေချာချာဟောမှဖြစ်နေတော့ဒီဟာကိုဒီကသစ်တို့စမပြောရင်ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေဒီဘုရားဘယ်ကစတော့ဝိညာဉ်ကစတော့ဒါရီယာအားလုံးအကုန်ဘာရီတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမိပါဠိဥက္ကံပေါင်းတို့ဘာရီတုံးရတာဒုက္ခအစုကြီးဖြစ်လာတာကဒီတရားမှာဒုက္ခအစုကြီးဖြစ်လာတာလို့အဖြေထုတ်လိုက်ပါတဲ့သဘောကျဗလားကောင်းလေဒါဖြင့်သုံးောက်စီအောင်တော့ပြောရမှာဒကာဓမ္မတွေအာလုံးနားလေသိခြင်းနဲ့စေနာသရာတရားကညားရလာတဲ့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကတာယသမီးစီဝိုင်းရင်လည်းချိန်ကုန်ပြီကလာနေတော့ဒါတွေကိုလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်နိုင်တဲ့ရှင်နေမရှိတော့ဒါဥပ္ပမဘုန်းကြီးတို့ကမှရှင်းမပြေလို့ရှင်းပြောဥစ္စာရင်တို့ကြိုက်ပါလားကြိုက်ပါဘူးကိုယ်ရေးကတော့ဖြင့်တာယသမီးပဲရေးကြည့်နေကြတာပဲဝေရေးစာရေးပဲအဲ့တော့ကိုယ်ပဲကစတယ်ကိုယ်စတယ်ကလည်းစင်ကြားထဲမှာပါဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့စသီးဖို့ရကြတော့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကသင်္ခါရဖြစ်စရာဝိညာဏကစတယ်ဒီဘုရားဟုတ်ကြဟုတ်ပါဘူးဝိညာဏဖြစ်စရာပါတဲ့ကဲနာမ်ရူပံဆိုတော့အနန္တယုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထားလိုက်ကြတော့ဒီကုန်းချုပ်ကပါတဲ့မင်းတို့ဒီကဘာလဲဖြစ်ဖြစ်လားဖြစ်တာဟူသည်ဒုက္ခအစုကြီးပဲမှတ်လိုက်ဖြစ်တာဟူသည်ဘာလဲတော့ဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကြီးဒ ကျတော့ပြိဿရိနေတွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနာယုတ်ပေါ်ပေါ်ပလာယနာဆိုတဲ့သကုသောတကန္နာဇိဝကာယပေါ်ပေါ်ဖတ်တပေါ်ပေါ်ဝေဒနာပေါ်ပေါ်တဏှာဥပါဒံကံပေါ်ခြင်းနာပေါ်ဘာစုကြီးပေါ်လာတာတဲ့ဒုက္ခစုကြီးပေါ်လာတာလို့ဘုန်းကြီးဗုဒ္ဓဘာသာတွေကရှင်းထားလိုက်တော့မှာဩတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဒုက္ခနာဖြစ်သည်ဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့မှတ်လိုက်ရှင်းညာကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်သည်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲလို့တရားဓမ္မတွေမှာကိုယ်တဏ္ဏစိတ်ပေါ်လဲဘာပေါ်တာပါလဲအဲနာယုတ်ပေါ်လဲဝေဒနာပေါ်လဲသဏ္ဍာန်ပေါ်လဲအခုဒုက္ခသစ္စာပဲတရားဓမ္မဖြစ်နေတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုရမှာပဲဥပါဒံပေါ်တော့ဥပါဒံကြီးကံပေါ်တော့ဘာ။ကဲဓမ္မတွေဒီဘုရားပေါ်ကျင်တာပေါ်ဓမ္မတွေသန္တာမှာတခုပြီးတခုတော့ဆက်ပေါ်မှာပဲ။ပေါ်လာပူသိဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဓမ္မတွေအမှတ်လွဲနေမှာသိုးသောကြောင့်မင်းတို့သန္တာပေါ်သိဒုက္ခခန္ဓာတိ။ရှင်းမလား။ဓမ္မတွေသန္တာပေါ်သိပါလေ။ဒုက္ခခန္ဓာတဆိုတာမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့အဲဒီစိတ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့သူနဲ့ရှင်မရှင်မနဲ့ပေါ်လာတော့ကြောင့်ဒုက္ခရှိ။နံပေါ်လာတယ်ဆိုတော့နံတခုလည်းဘယ်တော့မှမပေါ်ဘူး။သူနဲ့ရှင်မရှင်မတရားတွေကပေါ်တော့ကြောင့်ဘာပေါ်တယ်ဆိုကြမယ်။ရုပ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ရုပ်တခုလည်းပေါ်တာမဟုတ်ပဲတရားဓမ္မတော့ဒီဟာဝတ်ဒီသောဝါယောတွေပေါင်းပေါ်တာမဟုတ်လား။ဘာပေါ်တာပါလိမ့်နိုင်။အဲသက္ကုပေါ်လာပါတယ်သက္ကုတ္တကပေါ်လာတယ်ဆိုတော့လေသက္ကုနေကွာ10ခုတောင်ပေါ်လာတာဖြစ်သွားကြောင်ဘာစုတယ်အဲဒါဖြင့်သာလရဏတွေပေါ်ခြင်းကပေါ်ပါစုပေါ်လာပါလေရှင်းမနော်ဒါသာလရဏတိစီယဖောက်တော့ပေါ်လာတော့ပြောတော့လားဖတ်တာလို့ဆိုတော့ဖတ်တာနဲ့အတူတူကဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပဲနဲ့ပေါ်တော့ကြဘာပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဒုက္ခစုပေါ်ပေါ်ရှင်းကဘာသာပြေစီယဝေဒနာလို့ပုံပြန်တော့လည်းဘာပေါ်တာဆိုကြမလဲတဏှာရလို့ပေါ်လာပြန်တော့လည်းဘာဆိုကြမလဲဒုက္ခစုပဲဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခစုပဲတဏှာတိသူနဲ့ရှင်မရှင်မဲ့တရားတွေနဲ့ကွာတွဲပေါ်တယ်တဏှာဥပါဒံပေါ်ပြန်တော့လည်းဓမ္မတွေဘာစုပေါ်ပြန်တခါကံတွေပေါ်လာပြန်တော့လည်းဘာစုပေါ်လာလဲအဲ့ဒါတွေကိုဓမ္မတွေကငါဂုရုဘာယောက်ျားမင်းမတွေရှင်မဆိုးတဲ့တော့ဟောဒီကစရင်ဒီဆုံးမှာကွာငါဘုရားသိလေးကြာကြာမှားခဲ့ပါမှာမင်းတို့ဘာမှအတွေ့အကြုံပြီးကာလအယူဆမမှားပါနဲ့တော့ဒုက္ခခန္ဓာတာဟေးပေါ်ပါလားစပေါ်တဲ့ကဓမ္မတွေအဆုံးထိပါတဲ့လို့ဒုက္ခခန္ဓာတာဆိုတဲ့ပါဠိဟာကျင့်တတ်ပါဗလားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်မှာတစ်နေ့လုံးမြင်လိုက်တယ်ဆိုတော့မြင်သိပေါ်လာဘာပေါ်ပါလဲမြင်လို့ပေါ်လာတယ်ဒုက္ခပေါ်လာသဘောကျမြင်ပြီးလူချင်းများတယ်လို့ပေါ်လာပြန်လေလူချင်းပြီးဆွေးနွေးပြန်တယ်ဆိုရင်ဆွေးနွေးတဲ့ဒုက္ခပေါ်လာတာပဲဆွေးနွေးတဲ့ဥပါဒံဒုက္ခပေါ်ဗျာဆွေးနွေးလို့အာထုတ်ပြန်တော့ဟောအာထုတ်တဲ့စေနာဒုက္ခမပေါ်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတဏ္ဍာန်ရာလုံးပြိပြိနေတဲ့ကစလိုက်တာသိသိအဆုံးကြောင်းဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကြီးတန်းနေတာဘာရင်းများတန်းနေပါလိမ့်မယ်လို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြဒုက္ခတွေတန်းနေတယ်ဆိုတော့ဩဒုက္ခသစ္စာဆိုတာသူကိုယ်ကြီးတွေကသိကြအောင်ဆိုတာကိုမှတ်ထားလိုက်ရတဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်တွေလည်းဘာရင်းဆိုကြရှင်ဘုရားမေဒီဒီကဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရှင်လို့ဒီလောက်ချီးနေတာနော်အနုရာရကိုခေါ်ကြလို့ခန္ဓာဝကဘယံအပန်းရောပါဠိတော်မှာလည်းတဲ့အနုရာရမှာဒကာဓမ္မရေဒီဒီကားနေနေနဲ့မှတ်လိုက်သံအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်ပြည့်နေမြင်ပါရဲ့သားနဲ့နိဗ္ဗာန်မရအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်ပြည့်နေမြင်ပါရဲ့သားနဲ့ဥက္ကမောင်ပါတဲ့အနုရာရဆိုတဲ့ယဟန်းကဖြစ်ပြည့်နေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေမြင်ပါရဲ့သားနဲ့ဘာဖြစ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်မရပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပြည့်တယ်မြင်ပါရဲ့သားနဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်ပါလိမ့်မရောက်ပါလိမ့်မရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဒီဟာကြီးက ဒုက္ခသစ္စာလို့သူကမသိပဲနဲ့နေတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တာနဲ့ဥက္ကံမောင်ရေမရပဲဖြစ်နေဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒိဋ္ဌိဖြုံးမှုဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဒီဒုက္ခတန်းနေတာကြီးပေါ်သေးဒုက္ခတွေသိမှာဩငါသူပါရောက်ကြမဟုတ်ပါလားဒုက္ခသစ္စာသာဟုတ်ပါလားရှင်းပြဒုက္ခသစ္စာသာဟုတ်ပါလားဆိုပြီးဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးမှရှုမှသာလျှင်မဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်ရနိုင်တယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ပြတဲ့မြင်ညာတော့လေဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးမှဖြစ်ပြတဲ့မြင်ညာဒါယနေ့ညဒဂရမရိစသင်ပြီးတဲ့ဝိသုသက်သေးသာဝတ္တန်ကွာထုတ်ပြီးကာလဘုရားကိုယ်တိုင်တော်ကိုယ်ပဲဒီငါလူကဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့ရှိနေလို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ဟောင်းမှပဲဆိုမှခရီးပေါက်သွားတာဒီဥက္ကမောင်ဧကံဖြစ်နေတယ
2: ်
1: ဟုတ်ပါဘူးဒါပြန်ဒဂရမတို့ဖြစ်ပြည့်ရှိမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှုနဲ့ဘ ᱹ ရုရှိထားကြမယ
2: ်
1: ဒိဋ္ဌိဖြုံးမှုရှေ့ထားပြီးကာလမှာဖြစ်ပြနောက်မှရှုပါဒါလုံးသမားမှာသိဏဘအကောင်းဆုံးမှာရင်ပဲသတိပေးခြင်းပဲလို့မှတ်လိုက်ချမ်းပါရှုရပါလို့อ่ะဒိဋ္ဌိဖြုံးခြင်းကဘာရှုရဖြစ်ပြရှုရဒိဋ္ဌိညာလည်းကပြုတ်ပြီးတော့မှဘာလို့ရမလဲခိုင်းဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကယနေ့ညတရားတော်မတွေကဲတင်တဲ့အတိဘေကဩဃာရီယပြိသိနေတွေကစလိုက်တဲ့ရုပ်ဒေနံတွေတောက်လျှောက်ပေါ်ပြီးကလာလာလိုက်တာဒီဒကာရမတွေနည်းသလားဗျာဒါကြီးဘုရားကဘာလို့ဆိုလိုက်ပါလဲဒုက္ခစုပြီးပေါ်တာကွာဒကာရမတွေဘာတွေပေါ်တယ်လို့ဟောပါလဲဒုက္ခစုတွေပေါ်တယ်လို့ဟောတော့ကြောင်းဩဒီတည်းယောက်ျားလည်းပါဦးမိန်းမလည်းပါဦးနားလည်းပါဦးသူလည်းပါဦးဒကာရမတို့ပါသေးဘာလေးပါနေပါဒုက္ခအစုပဲပါတယ်ဆိုတော့တကယ်ဓမ္မလေးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပေါ်ခြင်းတရားပေါ်ငါသူတော်ရောက်ကြမိမ့်မှမပေါ်လားဘာလေးကပေါ်ပါလေဒုက္ခအစုလေးကပေါ်တယ်လို့သိနေတော့မှဒါရီရှုစွာပြိဿသမုခဒေနာတော်ကြီးသိထားတော့မှဩငါတို့ကန္နာမှာရောက်ကြမိမ့်မှမပါဒုက္ခသစ္စာသာခြောက်ပြန်တယ်လေပေါ်နေဤဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါရှင်းလားယောက်ျားမိန်းမပါလားပါပါပြိဿနေရစိုက်တယ်ဗာသစ္စာတွေလို့ဘုရားဟောတော့ဒီကြည့်လေနောက်ဆုံးမိတ်ဘာဟောလိုက်တော့ဒုက္ခခန္ဓာသာသမှုရောဟောသည်ဒုက္ခခန္ဓာသာဒုက္ခအစုဤသမှုရောဖြစ်ခြင်းသည်ဝါဖြစ်ခဲ့ခြင်းသည်ဟောသည်ဖြင့်ဥက္ကမောင်တို့တရားသစ်တို့ကျေနပ်ပါလားက
2: ျေနပ
1: ်ပါဘာတွေဖြစ်တယ
2: ်ဒုက္ခ
1: ဒုက္ခအစုကြီးဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ကွာမင်းတို့ပြိတ္တိနေတွေကကြားတဲ့ဘာမှမယုံဘူးဒုက္ခအစုကြီးကတန်းဖြစ်နေတာပဲနောက်တစ်ခါပတ်ပြန်တော့လည်းဘာတန်းဖြစ်တော့နှလုံးဘုကပြိစ္ဆာမှုကလာတော့လည်းဘာရဲတော့နောက်ဘုကပြိစ္ဆာမှုကလာပြန်မနှကောင်းဘုကပြိစ္ဆာမှုကလာပြန်မအဲလျှောဘုကလာပြန်မကုဘုကလာမနောဘုကလာရေပောက်ကလာလာခင်ဗျားတို့သာနာဘာ ਈ ပေါ်လေးရှိဒါဖြင့်ဥပ္ပမောင်တို့တကားသိတို့သောသောကရေဆရာဘုန်းကြီးရရှင်းထားတဲ့အတွက်ဩငါတို့သာနာစကျင်နာစပေါ်ကျင်နာကပေါ်ပေါ်လေးဒုက္ခရှိပဲဆိုဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမပါလေ
2: း
1: ဒီလိုမပါရသိပြီးတော့မှနောက်မှဘုန်းကြီးကဖြစ်ပြရှုခိုင်းတယ်သဘောပါဒါရေဘာပါလေးတို့ဒီထက်ပါရပါပါ။ဒါလည်းဒါလည်းဗတ္တိသာ
2: ။
1: ဒီဘက်ကနှစ်ခုရော
2: ။
1: ဒီဘက်ကတော့အစဉ်တိုင်းပေါ်တာ
2: ။
1: ကဲခင်ဗျားတို့စားနေတော့စားစိတ်ကလေးပေါ်တော့။အိတ်နေတော့အိတ်စိတ်ကလေးပေါ်ပြန်။အဲနားနေတော့နားကျုပ်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတော့
2: ။
1: စားနေတော့အဲဒါကရားနေပြန်တော့ရားစိတ်ကလေးပေါ်တော့
2: ။
1: နားရောတော့နားစိတ်ကလေးပေါ်တယ
2: ်။
1: ဝန်းပါတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တော့ပါဥပ္ပမပေါ်သေးပါတဲ့တို့အဲဒီလိုသိထားတော့မှဒိဋ္ဌိကပြုတ်ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ဒီဒုက္ခသစ္စာကရှိသေးငါသူတော်ယောက်ျားမိန်းမမရှိဆိုတာသိကြပါလားဒုက္ခသစ္စာကငါသူတော်ယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးဆိုတာသိကြပါလ
2: ား
1: အဲ့ဒါသိကြတော့မှဩဖြစ်တည်ပါသစ္စာသူကပြော ဘုရားကပြောတယ်ဒါကဘုရားကပြောတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောထားလိုက်တဲ့ဖြင့်မိမိတို့ကံတန်ဖြစ်ရရာဒုက္ခတွေသာပေါ်တယ်ဆိုတာသိတဲ့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေမှာငါသူဘယောက်ကြာမင်းမှရှားမဆိုးပါနဲ့တော့နော်ရှင်းရလားငါသူဘယောက်ကြာမင်းမှရှားမဆိုးပါနဲ့တယ်လို့ဥပါဝန်တို့သတိပြလိုက်ပါတယ်မပေးတဲ့မူလားဒီကကြည့်လေသာရဘာသစ္စာနဲ့သာအညာဘာသစ္စာတွေပေါ်အဲ့ဒါတွေအခုမရှင်းမလဲမနေမှဆိုတဲ့အတွက်ဘုရားကနေကုန်ချုပ်ပြောလိုက်တဲ့ဒီဘဝငယ်ကြတာဒီကစပြီးအကုန်ပြည့်လာတယ်မင်းတို့ကြောက်ကြောက်ဒီဘဝအကုန်ပြည့်လာတာဒုက္ခခန္ဓာသသမှုရောဟောဒီဒုက္ခစိတ်တွေဖြစ်နေတာပဲကွာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါလေလားသိကြဟုတ်လားကောင်းလေကကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုပြလိုက်တဲ့ရှင်ဥက္ကမောင်ပါကွာသွားတယ်ဥဇံရံပါကွာဒိဋ္ဌိကွာဒီဘက်ကဓမ္မလေးဒီထဲငါသူတော်ရဲ့ကြမ်းမိမဒီနယ်ရောက်တဲ့ငါသူတော်ရဲ့ကြမ်းမိမမပါပါရှိပါလေဒုက္ခဖြစ်တာရှိတာပဲသဘောကျကောင်းလေဒါဖြင့်ဒီဘက်ကပေါ်ကျင်တာပေါ်တော့ပေါ်လာဟူသည့်ဘာသစ္စာသင်ဘုရားမြတ်ပြောပါလိမ့်မလို့မေးရဘုရားကလည်းပြောတော့ဒုက္ခခန္ဓာသာသမှုရောဟောတိဆိုတော့ဒီလိုမှအကွက်ကြကြသိအောင်မပြောရင်ဥက္ကံကောင်ရတာရှားရနေမှာကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကြီးပဲလို့ဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဘူးအခုတော့ပြင်မျက်လုံးလေးဖွင့်လိုက်ဖွင့်လေးလေးပေါ်ရင်ပါတယ်ငါလေးပြကြောက်ရင်လေးပေါ်လိုက်ဝိဒနာပေါ်ကြနာပေါ်ပြာပါလေသူအဲငနောကန္နာပေါ်၍ဒုက္ခသစ္စာကွာလို့ပြောလိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါသူဘာရဲ့ကြာမိမှပါရင်ရှင်းလားပြိဋ္ဌိနေတဲ့ကစိုက်တာသီရိတံဘာသစ္စာဤတန်ထွက်အာဒါဖြင့်ဒီနေ့ဒကာရမတွေသိတ်ကျေးဇူးများသွားတယ်သိတ်ကျေးဇူးများသွားပြီဒကာရမတွေအထူးပြုယူဆိုင်ပြီးတော့မှတ်ပါဒီဟာကိုမသိသေးနဲ့ဟောစိတ်ကလေးပေါ်လာဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာလေးပေါ်လာဖြစ်ဖြစ်ပညာလေးပေါ်လာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကယူခံလို့ရှိတာဘုရားကယူခံလို့ရှိတာမှန်ပါတယ်ရှိပါမှာတို့ဆိုရှင်းတော့ဝဲနေတယ်ရှင်းမလားဘာလွဲနေရှင်းကဘာထားရမှာဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးတော့မှနောက်ကဝိပဿနာလိုက်ရဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဖြုတ်ဝိပဿနာကျူတာနောက်ထားပါရှင်းမလားဒိဋ္ဌိကိုဝိပဿနာကျူတာကိုအဲဒီလိုအစဉ်တည်းသွားလို့ရှင်းရှင်းမဉ္ဇဉ်ပုံညာအလွယ်တကူနဲ့ရပါတယ်ဆိုတာသုံးဖြတ်ချက်ချပါတော့ရှင်းမလားဒါပြင်ယနေ့တရားမှာဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဘာရှင်းထားရေးဘာနောက်ထားရမှာလိမ့်မလဲဆိုတာတပွဲလုံးသုံးဖြတ်ချက်ချစမ်းပါတယ်ဝိပဿနာနောက်ထားရရှင်းမလားဒိဋ္ဌိဒုက္ခကိုရှင်းပါဘူးဝိပဿနာကိုပေါ်ပြီနော်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရှင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကတန်းကြည့်ရကိုယ်ခန္ဓာပေါ်တဲ့ဓမ္မတွေတန်းပြီးဒီကလာဥက္ကမောင်းတို့ဒကာသစ်တို့ဥဇံရင်တို့ကြည့်ရနော်ပေါ်လာတာဟူသည်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတော့ပေါ်နိုင်မှာပဲဆိုတာမသေးကြလားပေါ်လာတာဟူသည်ဘာသစ်အဲဘယ်မှာလဲဒီကြောက်ပေါ်လာတာမင်းမပေါ်လာတာဟုတ်တယ်ဒီတွေကသူတို့ဖြစ်တာလေဓမ္မတွေကပေါ်လာတာလေသိတာနဲ့ပဲဒိဋ္ဌိကပြုတ်နေပြီပြုတ်သေးဘူးငါဒီဘက်ရောက်ကြမင်းမပေါ်ရတဲ့ပါသေးဘုရားကလည်းပါဆိုလိုက်တော့ဒုက္ခခန္ဓာသာသမှုရောဟောတိဒုက္ခခန္ဓာသာဒုက္ခအစုဤသမှုရောဖြစ်ခြင်းဤဟောတိရှိဒုက္ခအစုကြီးမင်းတို့ဖြစ်လာတာကွာရှင်းလားဘာပြက်လာတာလဲဒုက္ခအကျဉ်းကြီးပြက်လာတာဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒုက္ခဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြိဋ္ဌိဉ္စီတွေကစပြီးဒီကလည်းယခုလိုကိုယ်ဒီအချိန်ကြောင့်ဘာပဲပေါ်ပေါ်တကယ်သစ်တို့ဇယင်တို့အင်းဥက္ကမောင်တို့ဘာတွေပေါ်တယ်ဆိုကြမလားဒုက္ခသစ္စာပဲပေါ်တယ်ဆိုတာသိကြပါလားယောက်ျားလေးမလို့ဘာလာသလားလူမေမနဲ့ဖြေကြပါဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာတာပဲယုံနာလေးပေါ်လာတာပဲဘာသစ္စာတော့မိမလေးသွန်လာတာကလားမေမနဲ့ပြောကြစောရတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတာ ိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ
2: ်။
1: ဝါးကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ
2: ်
1: ။ဒုက္ခသစ္စာတရားဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာ။ဒီလိုသိတာတော့ဗာဒကာဓမ္မကြီးဘာပြုတ်ပေါ်ပါ။အော်ဒါပြန်ဆရာဘုန်းကြီးကဒိဋ္ဌိပြုတ်ရှေ့တာဝိပဿနာနောက်ခါပါသတိပေးလိုက်တယ်။ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဟောဝိပဿနာနောက်ထားရှုရ။ဒါဖြင့်အားလုံးကဓမ္မဒိဋ္ဌိပြုတ်တာကိုရှေ့ထားရမယ်ဆိုရလေဒီကံနာကြီးပေါ်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်မသိလို့ရှေ့ရင်လည်းဒိဋ္ဌိကပြုတ်ပါပေါ်လာကြီးဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပေါ်ရင်ပေါ်ရင်မသိရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းရင်ပရိစ္ဆေသူကဖြစ်စဉ်ကိုရှေ့ထားပါပေါ်လာကြဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းရင်ပါရှေ့ထားရမယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်စဉ်ကြီးကိုခန္ဓာရဲ့ဖြစ်တာတွေကိုရှေ့ထားသိရပါလိမ့်မယ်။ပေါ်ကြ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မဝိပဿနာမရှိမီပါလို့ဟောမယ
2: ်
1: ။ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခင်ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုသိရမယ်။ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခင်ဒါနောက်ကနေပြန်ပြောပြန်တယ်ဥက္ကမောင်ကျင်းတ်ကြလား
2: ။
1: ဘာသာလိုက်ကျင်းတ်ကြလား။သောဤဒါဖြင့်ဥပါဒနာမရှိခင်ဘာလုပ်ကြမလဲဒိဋ္ဌိမရှိခင်သိမှုခရာကိုရှေ့ထားရမယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသတိထားရသဘောကျခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင
2: ်း
1: အဲ့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိမှဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှဥပါဒနာရှိလို့ရတယ်ဥပါဒနာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးဥပါဒနာရှိမှမဉဏ်ပေါ်နိုင်တယ်ဒီတိုင်းရှိလို့မပေါ်နိုင်ဘူးလို့ဖတ်လိုက်ကြပါဒါဒီနေ့ဟာတော်တော်ရည်ရည်နဲ့နေဥက္ကမောင
2: ်
1: ။နောက်ကြရဟဓမ္မတွေသံမြင်ညာလို့မှတ်မနေနဲ့တော့။သံမြင်ညာလို့မှတ်မနေနဲ့။ရောက်လာပြည့်ပြည့်ဥပဒနာရှုဆိုတာဒီလူသေးတဲ့ဆိုတာမှတ်ပါ။ဘာကြောင့်လုံးလုံးမေးတဲ့အခါကျတော့တခါတည်းတို့ဥက္ကမောင်တို့ဖြေနိုင်မလား။ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခိုင်းနဲ့ရှုခိုင်းလို့ရှင်းမလား
2: ။
1: ရောက်လာပြည့်ပြည့်ရှုကွာမကန္နာနဲ့ပြည့်ပြည့်ရှိရှိသာပဲ။အဲ့ဒီလိုယူခိုင်းတာကိစ္စပြေးပါမလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲ။ဒါလိုနဲ့ဒိဋ္ဌိမဖြုတ်။ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခြင်းတော့လေဘာလို့သိမှဒိဋ္ဌိဖြုတ်သလို။ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်ခြင်းကြီးတခါတည်းဥဇဉ်ရင်တို့သိမှဖြုတ်ပါတယ်။နမယံဖြုတ်ပါ
2: ။
1: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့တရားတွေမှာပေါ်တာမသိလို့ရှင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိကအဲဒါပေါ်လာတဲ့ငါဆွဲဆွဲမဲ့ဆိုတာမသိကြဘူးလ
2: ား
1: ငါဆွဲဆွဲတိုင်းဆွဲတိုင်းလည်းဥပါဒနာရှိနေတော့ဥပ္ပမောရေဖြစ်ဖြစ်သေးတော့တွေ့ရင်ငါကပြုတ်ကြလ
2: ား
1: မပြုတ်တော့ဥပါဒနာရှိရင်ရှင်ညာတော့လေဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်မဉ္ဉံဘုံညာမရနိုင်ဘောကြဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင
2: ်
1: ဒါနဲ့ပြန်မေးတဲ့ကဓမ္မရဲ့ဥပါဒနာမရှိနေပါလို့ရမလို့ဒိဋ္ဌိပြောအောင်ခန္ဓာလေးရမလို့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်စဉ်နာလေးရမယ်ဆိုတာပေါ်လာရဒါအစင်ကြိုက်ပြောနေတယ်အစင်ကြိုက်ပြောနေတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘာပြောနေကြလဲဒီအစင်ကိုလွတ်လို့အနုရာဓပါဒကာတိတို့ဥက္ကမောင်တို့ဥဇံရင်တို့မဉဏ်ကိုမရဘူးဘုရားရှင်မှညည်းယူပြီးလုံနေတာကိုပဲဘုရားကြောင့်နဲ့ကပ်ပြီးလုတ်တဲ့အနုရာဓကိုတော်လေးကိုမရနိုင်ဘူးအရာကပြင်ပေးရဒိဋ္ဌိရင်ဖြုတ်ပေးရအရင်လုံးနေတယ်ကုံလျှော်ပြီးဒီကလာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးရရှားတယ်ဆိုတာဘောသဘောကြ gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကဒါကခန္ဓာထဲမှာတခုသောဓမ္မပေါ်လာလို့ရှင်ဆက်တန်းမတော်ဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒါဘာသစ္စာတွေပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာတွေပေါ်လာတယ်လို့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိနေတော့ဒိဋ္ဌိကဘယ်ခုမဲခုန်နိုင်ရာရှိသေးရဲ့အဲဒိဋ္ဌိခုန်နိုင်ရာမရှိတော့မှဒကာဓမ္မတွေတဲ့ဒိဋ္ဌိခုန်နိုင်ရာမရှိတဲ့အချိန်ကြတော့မှဘုပ္ပကံရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးရှုတဲ့အတွက်မကြခင်မဉဏ်ရသဘောကျဒိဋ္ဌိတန်ခါးနဲ့ရှုရင်ဖြင့
2: ်
1: မရနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြဗလားကောင်းနေတာဖြင့်ရှိကိုတင့်တဲ့ကြောင်ဆိုဒကာဓမ္မတွေဒါကဒုက္ခဖြစ်တာတော့သိသွားပြီဝိညာဉ်ဖြစ်တာလည်းဘာသစ္စာဖြစ်တယ်နာယုတ်တွေဖြစ်တာ သွားလာရဏတွေဖြစ်တာအင်းဒါဖတ်တာတွေဖြစ်တာဝေဒနာတွေပေါ်လာတဏှာတွေပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာတွေပေါ်လာဒီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပေါ်လာပါလေအဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပေါ်လာရင်ဥပါဝံဒုက္ခရဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝင်လာလိမ့်မယ်နော်ပေါ်တဲ့တည်းမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါလေဒါကကြီးပါဥပါဒံပေါ်ပြန်တော့လားကံပေါ်ပြန်တော့ကဲဒါဒုက္ခဒေါသနာတွေပေါ်ပြန်တော့ဒါပြန်တရားမှရေသနာပေါ်ရနာပေါ်ပါရီများပေါ်ပါလေဒုက္ခသစ္စာကပေါ်တယ်ဆိုတော့ရှိတာကလည်းနာယုနာယုကလည်းဒုက္ခသစ္စာနာယုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘာသာတွေအသလာယနာတွေအောင်ဒါတော့ပြန်တရားဓမ္မတွေသတ္တန်တရားလုံးပါရီကြားလာခဲ့ကြတယ်ဒုက္ခသစ္စာတွေတန်းလာခဲ့ကြတာပဲဆိုတော့သိကြပါလားဥက္ကမောင်ရေဒီနေ့လေးလေးစားစားမှတ်သမ်းပါဦးအာယုဂာရမရေနော်ကောင်းအောင်ဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးမဲ့ဆိုင်ကိုဆိုင်အောင်ဟောနေတဲ့တရားလမ်းစဉ်မှာဟောနေတဲ့တရားလို့သုံးချက်ချက်ကြကြပါနော်လမ်းစဉ်မှာဟောနေတဲ့တရားဆိုတော့ပြီးကြပြီခိုင်းတခါရှိတဲ့သင့်တဲ့ကြမှုဒကာရမတို့ဩော်ဒါဒုက္ခဖြစ်တာတွေကဒကာရမတွေတဏ္ဏဘာပဲဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာဘာသစ္စာတွေဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်ကဲဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ရှင်းရောဗျာပေါ်လာပြီပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာတယ်သဘောကျပြီနော်ဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာလို့ရှင်ဖြင့်သမုဒယအကြောင်းကင်းပြီဒုက္ခဟောပေါ်နိုင်မလားမပေါ်နိုင်တော့ဝိညာဉ်ကြောင့်ဘာဖြစ်သူမဝိညာဉ်ကြောင့်နိုင်ဖြစ်တယ်ထားပါလားသဘောကျဝိညာဉ်ကဖြစ်စရာကဲဝိညာဉ်ကသမုဒိယသစ္စာနာယုကနာယုကြောင့်သွားလာတာပေါ်တယ်ဆိုတော့နာယုအကြောင်းဆိုတာကြောင့်သူကသမုဒိယသစ္စာအင်းသွားလာရင်လားအင်းဒါဖြင့်ဒါဒုက္ခသစ္စာတွေဟူပြီးသမုဒိယကြောင့်ဖြစ်တာကြီးလို့မှန်လားအတန်တရားလို့နာဘဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မလို့ဘာဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဝိဇိကိစ္စရှိသေးရဲ့နာဘဖြစ်နေပါလေအိုးဒုက္ခကြောင့်သမုဒိယကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ဒါပဲမှတ်လိုက်သဘောကျသမှုရိယကြောင့်ဟောဝိညာဉ်လေးဥဒသမှုရိယကြောင့်နာယုတိဥဒပါလားနာယုတိဥဒသမှုရိယကြောင့်ပါလာနာတိဥဒကဲဒကာဓမ္မတွေတသံတရားလုံးဘာလဲဘာဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်သမှုရိယနဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငခုရိယမပါဘူးပါလေအဲ့ဒီလိုမပါတာသိရတော့မှဘုန်းကြီးတွေဒကာဓမ္မတွေဩယခုတရားစတာနိုင်ဝဲရှိသွားပြီဒုက္ခနာမှာတသံတရားဒုက္ခသမှုရိယလာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဘောလားဘောရင်သမှုရိယဒုက္ခကတသံတရားလုံးဘာဖြစ်ခဲ့ကြသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိကြပါလားသမှုရိယကဒုက္ခဖြစ်ကြဒုက္ခကဒုက္ခဖြစ်ကြသိကြကြတကယ်လို့လူရင်းနဲ့တိမြမာရင်းများဖြစ်ခဲ့လေဟောလားဘုရားလို့ဆိုတာသမှုရိသစ္စာဉာဏ်နဲ့မေးရင်တော့ဖြေရမှာပဲတကယ်ရှိနေပြောရလို့ရှိရင်ဖြင့်လူလည်းမတွေ့ပါဘူးနာလည်းမတွေ့ပါဘူးတရားဓမ္မတို့သမှုရိရနဲ့ဒုက္ခလဲနေတာပဲဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရချင်လဲသိသိချာချာမှတ်ပါတရားဓမ္မတို့တတ္တံမြာလုံးမှာဆွဲလာတယ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်နေတာဘာရင်ဖြုတ်နေပါလိမ့်တတ္တံမြာလုံးဆွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိယခုဝါပေါ်လာတဲ့တရားတွေသိလို့ရှိရင်ဒါရလေဒီသုတ္တပဲယခုဆွဲမဲ့တဲ့ဒီလဲဥပါအောင်ပါလို့လိုက်တာတော့ဥက္ကမောင်ပါလို့လိုက်တာတော့နောက်ကဒကာဓမ္မတွေဒီဒိဋ္ဌိရှိရတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိရှိရတဲ့ဝိပဿနာရှိဘယ်တော့မှမဉဏ်ပညာမရသဘောပါဒိဋ္ဌိရှိရတဲ့ဥပဒနာဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်မြင်မမြင်မြင်မြင်နိဗ္ဗာန်မရသဘောကျဒီပြည့်မြင်မြင်မမြင်မြင်မြင်ဒိဋ္ဌိသာရှိနေရင်ဒိဋ္ဌိညာနဲ့မှမတွေ့ခဲ့တော့မရနိုင်ဘူးဆိုတာသေချာမှလိုက်စမ်းပါယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ကြလားကောင်းပြီဒါဖြင့်တသံရာလုံးဘယ်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့နေခဲ့ကြလဲဒီဘဝကြတော့ပါရမီနေပါလေသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခနဲ့ပဲနေရပါတယ်ခင်ဗျာရှေ့ကြောင်းကသမုဒိယနောက်ကျူလား ဒါတခါသူကရှေ့အကြောင်းပြပြန်တော့ဒါကနောက်ကျူးဖြစ်ဘူးလားဟမ်ရှေ့အကြောင်းကပါပါလိမ့
2: ်
1: အင်းနောက်ကျူးကဒါကသူကသာလနာကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြောင့်ပါသောကြောင့်သာလနာကရှေ့အကြောင်းပြပြန်တယ်ဖတ်တာကနောက်ကျူးပြပြန်တယ်ဆိုတော့သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခဘာမလာဘူးလားဒါကလောဘသမုဒိယကိုဆိုသည်မဟုတ်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကျိုးကိုဆိုသည်လို့မှာပြန်မလားပါဆိုတာကလေဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကျိုးကိုဆိုနေတာဆိုတာသိကြကြလားဒါကိန်းဓမ္မကဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဘာရင်းများဖြစ်ခဲ့ကြဟောယခုဘာနာယခုလည်းဘာရင်းများနေကြပါလဲသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခနဲ့လဲနေတာပဲသိကြကြဘုရားကလည်းဟောတော့ဟောဒုက္ခကံကရေဒုက္ခအစုရေသမုဒိယရေဒါပဲဖြစ်တယ်ကွာပေါ်ပြီလားဒုက္ခကံကသမုဒိယောသမုဒိယပါဘူးလားအဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးပဲရှိတယ်လေမင်းတို့ဘာမှမပါဘူးတဲ့ရင်းမိကလားဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းရေခင်ဗျားတို့ကံကကိုယ်ရင်ပါလိမ့်ပါလိမ့်ပါလိမ့်ဒါရင်သမီးရေမပါနိုင်သေးလားပါဘာရင်ပါပါဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးပဲပါပါလေတရားသမားတို့ဟဲ့ယောက်ျားလေးမွေးလာလို့ကျတော့ပြင်မင်းလားရှိလိုက်တာလို့ဆိုကြမလားဘာတွေပေါ်လာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးပဲခင်ဗျာခန္ဓာလေးမှာတန်းကြည့်လိုက်လို့ရှိတယ်ဘာကြမင်းကလေးရဲ့ကမှုလူသစ္စာနဲ့အနေပြီးပြောညာကြတယ်တကယ်ရှိကတော့ဘာတွေပေါ်လာပါလဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးပဲတရားသမားတွေရဲ့ဓမ္မစာနေမှာတန်းနဲ့စိတ်တွေမျိုးမျိုးပွားလာတယ်ဘာတွေပါလဲသားရမိတဲ့သူရံများကမကြက်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာကြတော့ဘာတွေဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးတွေသာပေါ်နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်တဲ့အချိန်ပါလေဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပလားအသိနဲ့ပြုတ်ပလားအဲအသိနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့မှရှုပါဥက္ကမောင်ပါရဲ့ဗျာအသိနဲ့ပြုတ်ပြီးဒီကာလမှာရှုနဲ့ပြုတ်ရမှာကိုဗျာရင်းမိပလားအသိနဲ့ပါပြုတ်လို့ရှင်ဖြင့်အရှုနဲ့ရှုနေလို့ရှင်ဖြင့်သူကတန်လန်းတန်လန်းနဲ့နောက်ကပါနေသောကြောင့်ဖြစ်ပြတည်မြင်ရနဲ့ဒကာဓမ္မတွေအနုရာဓနိဗ္ဗာန်မရဘူးသဘောကျလားဖြစ်ပြတည်မြင်ရနဲ့အနုရာဓနိဗ္ဗာန်မရဘူးသံဃနိဗ္ဗာန်မရဘူးသဘောကျတဖရလက်တကကိုတော်ရင်တော်သဘောပါကြကဲဒါဖြင့်ရှင်းပိုင်းမှာတော်တော်ရှင်းပြီရှင်းမယ်မယ်ဒါကသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခပဲတရားဓမ္မတွေသင်္ကန်းနားလိုက်သေးတယ်နော်ရှင်းဖြစ်တာကဘာပါလဲနောက်အကျိုးပေါ်လာတာအဲနောက်အကျိုးကတရားအကြောင်းပြန်ဖြစ်ပြန်တော့သမုဒိယသူ့ကြောင့်ရှေးရှေးတရားပေါ်ပြန်တော့အတုကတရားအကြောင်းပြန်ဖြစ်ပြန်တော့အဲသူ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကျိုးကဒီလိုလှည့်သွားပါတဲ့တရားဓမ္မတွေတသံတရားလုံးယခုဘဝတသက်လုံးပါရီသာဝခန္ဓာရဲ့ပေါ်နေပါလေ။ယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သတ္တဝါတွေသားရဲ့မြည်တွေခင်ဗျာမင်းရဲ့ကျင်ဇာတွေပေါ်ပေါ်သေးရဲ့။ပါရီများပေါ်နေ။သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခတွေကြီးပေါ်နေတယ်ဆိုတာသိကြဗလား။ဒါရင်ဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲ။ဟောဒုက္ခခန္ဓာကရဲ့ကွာတယ်သမုဒိယရဲ့ဒါပဲပေါ်တယ်။သိရမလား။ဒုက္ခအစုရဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းရဲ့ဒါပဲပေါ်တယ်။သဘောကျဒုက္ခခန္ဓာသာပါတဲ့ဟောဒုက္ခခန္ဓာသာကဒုက္ခအစုသမှုရောကဖြစ်ကြောင်းသဘောကျဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးပဲပေါ်နေတယ်ကွာရိပ်မိကြဘာပေါ်နေဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးပဲပေါ်တယ်မင်းတို့သံဃာယောက်ျားမင်းမမပေါ်ပါဘူးတဲ့သိကြပါလားကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မယနေ့အတော်မြတ်ကြတော်ပြီအသိနဲ့ဥက္ကမဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီအသိနဲ့ပါပါလေအသိနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်ဆိုတာသိကြကြဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမြင်တယ်လို့ခြင်းတယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်မရှိဘူးလားဘာသစ္စာတွေပေါ်အဲမြင်တာကအကြောင်းဆွဲလန်းတာကအဲလို့ခြင်းတာကအကျိုးဟုတ်လားဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဖြစ်ကျိုးမလာဘူး။ဒါသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခကမလာဘူးလား။သဘောပါလား။တဏှာကြောင့်ဥပါဒံမဖြစ်ဘူးလား။တဏှာကသမုဒိယဖြစ်တာဥပါဒံက။ဥ ပါတဲ့ကြောင့်ကံမဖြစ်ဘူးလားအဲဒီကံကဘာသစ္စာအဲကာမဘဝဖြစ်ဆိုဇာတိဆိုတော့ကံကသမှုရိယသစ္စာဇာတိကဒုက္ခသစ္စာလာအောင်ပါပဲအဲ့တော့တကယ်ဓမ္မတွေဒီပါဠိတော်ဒါလေးမမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးနေမှာဘာမှမသိပါဘူးဥပ္ပမောင
3: ်
1: ခင်ဗျားတို့ဘုရားရဲ့ဘုရားရှိခိုးမှာဥပ္ပအောင်ဘာသိတုံးကြဘာမှမသိဘူးရွက်တာရှိတာပဲရှိတာမှုသိသိရကြတော့ဘာလဲပါဠိရွေးကြည့်လိုက်သာဒုက္ခခန္ဓာကဘာလဲသမှုရိယကဘာလဲရှိချောင်းဆိုတော့မြတ်ကံကမာတဲ့ရှိချောင်းရဲ့တဲ့ဒုက္ခစုရဲ့ဒါပဲရှိတယ်သဘောကျဒုက္ခဖြစ်ချောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးပဲရှိတယ်ဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါလေရဲ့သိကြကြပါလားဒါလောက်ဆိုလို့ရှင်ဘုရားဒါလောက်တာရှင်းအောင်မဟုတ်ဘူးနော်ရှုပ်မရှင်းကြပြောနေရတာရင်းမိကလားဒါဆိုတကယ်ဓမ္မရဏဤသုံးပါးလို့ရှိသွားတယ်ဒီဥစ္စာခင်ဗျားတို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဖြောင်းနေရတာဒါဝိပဿနာဉာဏ်ပါလားလို့မေးတော့မပါသေးဘူးခမောင်ရ။ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဟောနေတာ။ဘာဟောနေ။ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဟောနေတယ်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းဒါရီယာကွာဒုက္ခခန္ဓာသသမှုရောဟောတိ။ပြေချာရွတ်ချာ။မရွတ်ဘူးလား။ဒုက္ခခန္ဓာသကိုမြန်မာလိုပြန်တော့ဒုက္ခအစုသမှုရောကဖြစ်ကြောင်းဆိုတော့မနောကန္နာမှာတဲ့သမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့ဖြစ်ကြောင်းများဒုက္ခအစုဆိုတဲ့ဖြစ်ကျိုးရဒါပဲရှိပါလေကွာဒီပြင်ဘာမှမရှိပါဘူးကဲသဘောကျသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒါပဲရှိပါတယ်လို့မမှန်းနိုင်ဘုရားပေချာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟောလို့ကကိုယ်တော်ကြီးဟောလို့ကခင်ဗျားတို့ကကြောကမကြတဲ့ကဖြစ်နေတာကြားရလားမကြောက်ဘူးရွတ်တော့ရွတ်နေတာပဲနော်ဥပမာကြီးတော်ကရွတ်လိုက်တော့မှုပေါက်လို့ပေါ့ဗျာဥစ္စာရဲ့တော့မရွတ်ဘူးလားရွတ်တာရတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာသားကဘာမှမသိဘူး။သမှုရောကအဲ့ဒါဒီလိုယူပါတဲ့။မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကစပေါ်လို့ရှိရင်မြင်တာလေးပေါ်ပေါ်ခြင်းတော့ဒုက္ခသစ္စာနော်။မြင်လို့ခြင်းဆိုတော့ तू ကမြင်ခြင်းကြောင့်လို့ခြင်းဆိုတော့ तू ကသမှုရိယဖြစ်သေးဘူးလား။မြင်တာကသမှုရိယလို့ခြင်းကကဲလို့ခြင်းကလေးကဆက်ပြီးကျေစုပြုပြန်တော့လို့ခြင်းကလေးကဥပါဒဏ်ကဒီလိုချက်တော့ဘုရားကဲမနှမ်းနိုင်လေကျေနပ်ဗလားဒါဘုရားကဘယ်နဲ့ဟောအမလေးကဥမဒီတလုံးခမရကဥမပိုင်နေတာငောငါကပိုင်ကုန်မပိုင်ငယ်ဘုရားဥဒမမလေးနဲ့ငါကတော့ပိုင်ငယ်ရလားမပိုင်ဘူးဆိုတာပေါ်လာကြဒီတဲ့ခမရကလောသုံးစဲမြလို့လိုက်သေးတယ်ဒါတွေလည်းရော့မှာပဲအန္တရကင်းတယ်အမလေးဒုက္ခပါပဲအံဂရေရရနေလို့သာအံဂရေကျင်းရလောက်နေလို့ရှင်ခဲ့ကြီး။ခဲရပြန်ဒကာဓမ္မတို့အများတို့သန္တာမှာယခုဘုရားပြည့်စုံကစယခုလိုချိန်မှလည်းစခြင်းညာစဆက်ခြင်းညာဆက်ဗာသစ္စာနဲ့ဗာသစ္စာပေါ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေများပေါ်သေးလို့ယောက်ျားမိန်းမတွေများရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာတော့ဖြင့်အခုနိုင်သုံးပါးလောက်ခေါ်လို့ဒကာဓမ္မတွေတော်တော်လေးလေးပဲပဲရှိပါပြီဒီပွဲထဲမှာနော်အိမ်ပြန်ပါမှာပါတော့ချုပ်မပြောတော့ဘူးဒါသဘောကျကြပါလားဒါပင်နည်းနဲ့မဆိုတယောက်တယောက်မြေမြန်ပြီးကာလကိုယ်တဏ္ဍဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးသာရှိတယ်ဆိုတာကိုဖြင့်သေးသေးချာချာတသက်လုံးမှတ်ပါတော့ဒါဒိဋ္ဌိကွာနေအဲ့ဒီကွာပြီးမှဥပဒနာရှိရောသဘောကျလားကွာပြီမကွာဘဲနဲ့ရှုရင်အနုယာရလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အနုယာရမှာမကွာဘဲနဲ့ရှုနေလို့တခါအာသာပေါက်တယ်ဥက္ကမမရဘူးမညံပုံညာမပေါ်လာဘူးသဘောပါကြဒါဖြင့်ရုပ်္ခာကိုတရားဓမ္မဒီစကားညီကုန်းချုပ်ပါတော့မယ်တဲ့ဝိပဿနာမရှုမီပါလို့ရမလို့ဒိဋ္ဌိကွာအောင်ဘာကိုနားလဲရခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားရခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ထဲဘာသာလည်းရှိတော့သမှုရိယနဲ့ဒုက္ခပဲရှိတော့ခန္ဓာကဘုန်းကြီးကျေနပ်ပြီခင်ဗျားတို့နောက်ကလည်းလိုက်နိုင်ပြီအဲ့ဒါခန္ဓာထဲမှာဖြစ်တာတွေဖြင့်ဒီတိုင်းပဲဆိုတာသိကြပါလားဒါကသစ္စာပဲနှစ်ပါးပြီးသွားနှစ်ပါးပြီးသွားတော့ဥပ္ပမောင်ရေနှစ်ပါးကြံလေးနှစ်ပါးကြံလေတယ်ဘာနှစ်ပါးလဲဆိုတော့မေဃနဲ့ညီရောလည်းကြံတယ် ။ဘာကျမ်းနေတော့မေဃနဲ့နေရတာကျမ်းနေတယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်မသေးကြလားဗျာ။ဒါမေဃနဲ့နေရတာဆိုတာကတော့တရားဓမ္မလေး။ဆရာသမားကူမပဲရတော့မယ်။သဘောကျ။မေဃသစ္စာနဲ့နေရတာသစ္စာမေဃသစ္စာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း။နေရတာသစ္စာဆိုတာရောက်ရဌာနနိဗ္ဗာန်။ရှင်းမလား။မေဃသစ္စာဆိုတာဘာပါလဲ
2: ။
1: နေရတာသစ္စာဆိုတာရောက်ရဌာနနိဗ္ဗာန်ပြင်းမလားအဲ့ဒါခမည်းတော်သဏ္ဍာန်ပေါ်နေတာကတော့ပြင်းဘာပေါ်နေလို့ကဲဒါတော့ခမည်းတော်မကသစ္စာလည်းမပေါ်ရောဂါဌာနနိဗ္ဗာန်လည်းမပေါ်လားတတိယလူငယ်တော့များကံကောင်းကြောင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလို့ဥပ္ပဒ္ဒနာပေါ်ဖို့မပေါ်လားလို့မှတ်တယ်ကိုယ်သာမကသစ္စာနဲ့ဒီရောဂါသစ္စာဘယ်နဲ့နေတော့ပေါ်ဖို့မပေါ်လားနောက်တာတော့ပေါ်ခဲ့လားအခုလည်းပေါ်ပါရဲ့လားလို့နေတော့ဥပ္ပမဝါရီရဖြိုင်ခင်ပေါ်နေသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခသာပေါ်နေတယ်ဆိုတာသိကြပါလား gain ဒါဖြင့်အခုလို့ဘုရားသာသနာနဲ့ကျုံတို့ပြောပေမဲ့ဆရာနဲ့ကျုံတို့ခမည်းတော်ထောင်းခိုင်းတဲ့နားလေးရရှိတုံးမှာဖြင့်ပေါ်ပါလိမ့်မယ
2: ်
1: ဒါပေါ်တော့မယ်ပါပ
2: ါ
1: နောက်သစ္စာနှပါးကဘာပေါ်မှာပါလိမ့်ညောတ
2: ာ
1: အဲမက္ကနဲ့ညောတာသိကြစို့ဥထမောင်းမက္ကကအကြောင်းဘို့ဗျညောတာကအကျိုးကို gain တရားဓမ္မတို့ခမည်းတော်ကံကံကံကောင်းကြောင်းတဲ့လို့ပေါ်ရမှာလားအသိနဲ့မှပေါ်ရမှာလားမက္ကနဏီရောတာကကံကောင်းကံကောင်းလို့ပြီးတော့မရသေးတယ်လို့သွားများအောင်မိနေနိုင်တယ်ဘာကြပါလားကံကောင်းလို့မရရင်မှလည်းအောင်မိမလို့ဘာနဲ့ကံကောင်းလို့ညီရောတာရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ပေါ့မောင်းမိပါနဲ့တဲ့ဒါကံတရားမဟုတ်ပါဘူးဉာဏ်နဲ့သွားရမယ်ဥစ္စာဆိုတာဥက္ကမောင်ရေးမိသလားနိဗ္ဗာန်ဒီကံကျိုးဝေးလားဉာဏ်ကျိုးဝေးလားအဲဉာဏ်ဒီဥသောမဂ္ဂသစ္စာကျိုးစားမှဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဌာနကြီးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရောက်ရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါပြေနိဗ္ဗာန်ကိုတရားဓမ္မတို့အခုမဂ္ဂသစ္စာမပေါ်ဘဲနဲ့ရောက်ပါမလားကဲဒါဖြင့်မဂ္ဂသစ္စာပေါ်မှသာလင်ရောက်မယ်ဆိုတာနိရောဓသစ္စာကိုလည်းဉာဏ်နဲ့သိထားရမယ်နော်။ဒကာဓမ္မတို့ကနောက်ဟောင်းတဲ့သစ္စာဘယ်နှပါးပါလိမ့
2: ်
1: ။နှပါး။ဘာသစ္စာပါလ
2: ဲ
1: ။မဂ္ဂသစ္စာနဲ့ကြားကိုဟောမယ်နော်။မဂ္ဂသစ္စာနဲ့နိရောဓသစ္စာဟောမယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒါလည်းဝိညာဉ်လို့ခေါင်းကပြောခဲ့မို့လား။ဝိညာဉ်ချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဝိညာဉ်လေးကဘယ်တော့အစရောက်ချုပ်သွားမယ်။တနည်းအားဖြင့်လည်းခတ္တပဲချုပ်မယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ချုပ်တာဘာသစ္စာ။ဏိရောဓသစ္စာ။ဝိညာဉ်ကိုချုပ်ဘူ
2: း
1: ။ဏိရောဓပေါ့ဗျာ။ဟုတ်လား။ဝိညာဉ်ချုပ်တာဏိရောဓ။သိကြလား။ဝိညာဉ်ချုပ်တာဏ
2: ိရော
1: ဓ။ကဲဝိညာဉ်ချုပ်တော့ဒီနာယုကရောဒါဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာသာလရဏချုပ်ကြအောင
2: ်
1: နိရောဓသစ္စာဖတ်ကချုပ်ကြအောင
2: ်
1: နိရောဓသစ္စာဝေဒနာချုပ်ကြအောင်နိရောဓသစ္စာဒနာချုပ်ကြအောင်သဘောကျပြီနော်မြေဥပါဒံချုပ်ကြအောင
2: ်
1: ကံချုပ်ကြအောင
2: ်
1: ဇာတိကရမရဏချုပ်ကြအောင်အဲ့တော့ဒီကနေဒီကုန်းချုပ်တယ်ဧဝနေတတ္တကေဝရတ္တဒုက္ခခန္ဓာသနိရောဓဟောတိဒုက္ခခန္ဓာသဒုက္ခစုနိရောဓဟောတိဆိုတာမင်းတို့နောက်ကလေအကုန်ချုပ်သွားတာဟေနိရောဓသစ္စာပဲမှန်ပြီလားဒါတော်တော်ရေးကြည့်ပါလေဒကာဓမ္မတို့ဒီနောက်ကပါဠိလေးခင်ဗျားတို့အရင်ကပဲရအောင်ဒုက္ခကန္တသနိရောဓဟောတိဘာရင်ပြန်ရုပ်ပါတစ်ခေါက်ရုပ်ပါအဲဒီဘက်ကဝိညာဉ်နဲ့ငါကဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒါလည်းမကြည့်တော့ဘူးရှင်ဘာဆိုမလဲအဲဒီတရားနဲ့ဒီကောင်းချုပ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်လားဟောမင်းတို့ဟောဒီဘက်ကဒုက္ခအဆုကြီးကချုပ်သွားပြီကွာဒီဘက်ကချုပ်တာဟူသေးကိုဘာသစ္စာလဲလဲရှင်းမလားချုပ်တာဟူသေးဟိုဘုရားဟောပါလေဒကာရမရွတ်ကြည်စမ်းပန်းနေတယ်ဒုက္ခခံရတာကဘာလဲနိရောဓကထုတ်တယ်ဟောဒီကဟုတ်ပါတယ်ပြောတာဘာမကြဒုက္ခထုတ်တာဟုတ်ပါတယ်ခွာတယ်ရှင်းမလား ။ဒါဖြင့်ဒီဘက်ကံလုံးချုပ်သွားတာဒီပါးတွေချုပ်သွား။အဲဒါဒုက္ခတွေချုပ်သွားတော့အဲ့ဒါဘာသစ္စာလို့ခေါ်ကြလဲ။ချုပ်ခြင်းဒီဥစ္စာချုပ်သွားတာနိရောဓသစ္စာဆိုတာလေဘုရားကဟောမောလဲကဲခတ်ကြည့်ပါဦး။ဘာလဲလို့ဒုက္ခကံကဘာလဲ
2: ။
1: ဒုက္ခအစုနိရောဓဟောဒီကချုပ်သွားတာဟုတ်ပြီကွာနော်ဒုက္ခသူကြီးချုပ်သွားတာဟုတ်ပါလေကွာဒုက္ခသူကြီးချုပ်သွားတာဘာခေါ်ကြမလဲနိဗ္ဗာန်အဲဒီနိဗ္ဗာန်ဒီကားလို့ဆိုရင်ဒကာရမတို့ချုပ်ခြင်းလို့ချုပ်တာလားသဘောကျလားချုပ်လို့ကဓာရီဒုက္ခသစ္စာလို့အမှန်သိလို့ချုပ်တာလားအမှန်သိတာကဘာသစ္စာချုပ်သွားတာကဟောခုမှပေါ်လာတော့ဒကာရမတို့ပေါ်လာပြီနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာပြီမဂ္ဂသစ္စာလည်းပေါ်လာမဂ္ဂသစ္စာရောရှင်းမလားကဲဥက္ကမပေးချာရှင်းမလားနေသောမှာပေါ်လာတဲ့တရားလေးချုပ်သွားတာကအလိုလိုချုပ်သွားတာလားတရားဓမ္မတို့မနဲ့မလိုခြင်းလို့ချုပ်သွားတာဒါဖြင့်မလိုခြင်းတော်ကဘာသစ္စာမလိုခြင်းလို့ချုပ်သွားတာကဒါဖြင့်မဲ့လာမှချုပ်မှာပါလားသူကသူချုပ်တာပဲတခြားမနဲ့မလို့ရင်လည်းချုပ်တာမှနိဗ္ဗာန်ပါလားသဘောကျပါလားမနဲ့မလို့ရင်လည်းချုပ်တာမ
2: ှ
1: ဒါဖြင့်ချုပ်တာကဘာသစ္စာမလို့ရင်လားကဒါဖြင့်ရှုမှချုပ်မှရှုမှချုပ်ရေးမိကြပါလားဘယ်လိုမှချုပ်မှရှုမှချုပ်မှဆိုတာသိကြပါလားလုံးမရမယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပါလားတော်တော်သေးရဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီလောက်ပြီးတော့နော်နဲ့မလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကရှားရှည်ရှည်နဲ့အတော်ဆူတောင်းရှည်တဲ့ဓမ္မတွေလုံးဝရမရာကြီးကိုရှည်ရင်းနေတဲ့ဖြစ်ချင်းကဥက္ကမကြားဘူးရဲ့လားဘုရားသက်ကိုကြားဘူးရဲ့လားအလကားရှည်နေတာရှားတာရှည်နေတာရကြအကြောင်းမြင်ရဲ့လ
2: ား
1: မမြင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ပေါ်လာကြဒီလားချုပ်အောင်မလို့ခြင်းအောင်ရှိတာကဘာသစ္စာမလို့ခြင်းတော့ချုပ်သွားဘူးလားချုပ်သွားရတာဘာသစ္စာဒါဖြင့်မလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့မှနိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်မလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့မှလူခြင်းနဲ့ညာရင်လူခြင်းနဲ့တဏှာရှိနေဘယ်တော့မှမရဒါဖြင့်မလို့ခြင်းတာဘာသစ္စာမလို့ခြင်းတော့ချုပ်သွားရတာအဲဒါဖြင့်ပါဠိလေးရုပ်ခင်ဗျားတို့ဒီပါဠိကိုကဲဒုက္ခခန္ဓာသဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခအစုဟုတ်လားဏိရောဓချုပ်ကြောင်းဒီဟောဒီဖြစ်သူကချုပ်ကြောင်းဘာကြသူကချုပ်ကျိုးဒီနဗလားဒုက္ခခန္ဓာသဏိရောဓဟောဒီဘောဗလားဒုက္ခခန္ဓာသဒုက္ခအစုဏိရောဓချုပ်ကြောင်းဒီဆိုမက်ကတဲ့ရှင်းမလားဥပါဥပါလက်ချုပ်ကြောင်းကဘယ်လိုပါလဲချုပ်ကျိုးကချုပ်ကြောင်းကအဲချုပ်ကျိုးကအဲမဂ္ဂသစ္စာလုံးမှာနိရောဓသစ္စာချုပ်ရမယ်ကွာမျက်မှောက်လို့ရှိရင
2: ်
1: မရနိုင်ဘူးဆိုတာကဘယ်ပါဠိတော်ကပြောတော့ဒုက္ခခန္ဓာကနိရောဓဟောတိဒုက္ခခန္ဓာကဒုက္ခရှိနိရောဓချုပ်ကြောင်းဒီဟောတိ

တစ်ခေါက်ပြန်ပြောစိတ်ကလေးခုပေါ်လာလဲချုပ်သွားတာပါသစ္စာဟောကဲနိုင်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့နိုင်ကလေးလည်းဖြစ်ပေါ်ပြီးချုပ်သွားဘူးဒါပါရှင်အဲဒီပါဠိရောပါဘယ်နဲ့ဆိုလို့အဲမင်းတို့လာတဲ့ဒုက္ခတွေကချုပ်ကုန်မေးကချုပ်တာတွေပဲအဲ့ဒါနိရောဓသစ္စာတွေပဲဒုက္ခမျိုးစုံချုပ်တာပါသစ္စာရှင်းမလားဒုက္ခမျိုးစုံချုပ်တာနေရကြပါပြီတဲ့နေရတဲ့သစ္စာသိတဲ့ဖြင့်ဩချုပ်ခြင်းလို့ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးမေဃသစ္စာနဲ့ရှုလို့မလို့ခြင်းလို့ချုပ်တာရှင်းမလားမေဃသစ္စာနဲ့ရှုလို့မလို့ခြင်းလို့ချုပ်တော့မလို့ခြင်းတာပါသစ္စာအဲချုပ်တာကြီးပေါ်လာတာဒါဖြင့်မေယာမနိဗ္ဗာန်ရမယ်မမေယာရင်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကုံလုံးမှရှိတဲ့ဒုက္ခချုပ်မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ညာတန်းမှချုပ်ရင်ပြီးတာပါဒီခန္ဓာကြီးတော့ပြောင်းသွားဘူးရှုတော့မှပဲခန္ဓာဒုက္ခတွေတော့မမြင်ရတော့ဘူးမမြင်ရလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာမှာပဲရှင်းမလားဘေးကနေကြည့်တော့ဒီခန္ဓာကြီးရှိရပဲကိုယ့်အကိုရှုတော့ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်မလို့ခြင်းလို့ဒုက္ခတွေပဲနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခချုပ်တာနိဗ္ဗာန်မှမဟုတ်လားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုကိုကဒုက္ခချုပ်တဲ့ရှင်ကိုညံငါရောက်နေတယ်တဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်ခြင်းဒုက္ခဖြစ်ခြင်းကြီးတွေ့သေးရဲ့အဲဒုက္ခဖြစ်ခြင်းမတွေ့တာဒီဒုက္ခဖြစ်ခြင်းမတွေ့တာဒီဘုရုရုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာရှင်းလားမဲ့ဒီခန္ဓာကြီးရှိရတဲ့ကိုမမြင်တော့ဘူးတရားဓမ္မဒုက္ခတွေချုပ်သွားညံထဲမှာချုပ်သွားတယ်သဘောပါလားမြတ်လုံးမရှိခန္ဓာကြီးကပြောက်ဆက်သွားတယ်ခန္ဓာပြောက်တယ်လားဒုက္ခပြောက်တယ်အဲဒုက္ခပြောက်တဲ့ရှင်ကိုအော်ကိုယ်ခန္ဓာမရှိတော့ဘူးကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးမရှိတော့ဘူးလို့မသိဘူးလားအဲသိတာကမေဃသစ္စာဟုတ်လားခန္ဓာဒုက္ခကြီးချုပ်သွားတာကအဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ယနေ့သစ္စာ၄ပါးမသိဘူးလားသစ္စာကိုသိတာကသိရင်လို့သိရတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကြီးချုပ်သွားရင်ဒုက္ခချုပ်တာသဘောကြခန္ဓာကြီးတန်းပေါ်နေဒုက္ခပေါ်တာခန္ဓာကြီးချုပ်သွားရင်ခန္ဓာကြီးတန်းပေါ်နေဒုက္ခပေါ်တာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမှာဒုက္ခဖြစ်တယ်နဲ့ဒုက္ခချုပ်တာပဲရှိယောက်ျားမင်းကလုံးဝမပါဘူးရှင်းမလားပေါ်လာရင်ဘာကြီးပေါ်လာလဲအဲဒီလောကဘောဘောဒေါသဘောဘောသာကျင်နာဘောဘောအိကျင်နာဘောဘောသွားကျင်နာဘောဘောဘာကြီးပေါ်လာဒါတို့ကပေါ်လာအဲ့ဓာရီချုပ်သွားပြန်တော့လည်းဘာရီချုပ်သွားတော့ဒါဖြင့်ခမည်းတော်သန္တာမှာယောက်ျားမပါမိန်းမမပါဘူးဒုက္ခဖြစ်တာနဲ့ဒုက္ခချုပ်တာပဲရှိတယ်ရင်းမိကြလားဒကာဓမ္မတွေသန္တာဘာသာရင်ရှိတယ်ဒုက္ခပေါ်လာရှိတယ်ဒုက္ခချုပ်တာရှိတယ်ဆိုတော့ယောက်ျားမိန်းမငါသူတပါရှားတွေ့သေးရလားဒိဋ္ဌိပြုတ်ပလားဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်ဟောနေတာဒကာဓမ္မတွေရင်းမိပလားဘာဖြစ်ပါဟောကဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ပလားဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရှင်လို့ရှင်ပရိစ္ဆေငုတ်ကဖြစ်တာနဲ့ချုပ်တာပြီးမှပြုံးမယ်ဘောရဒိဋ္ဌိပြုတ်ရှင်လို့ရှင်ပရိစ္ဆေငုတ်ကဖြစ်တာလဲချုပ်တာလဲအဲ့ဒါသိလိုက်လို့ရှင်မြခန္ဓာပရိစ္ဆေငုတ်ကဤဖြစ်မှုချုပ်မှုပြီးရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဤခန္ဓာပရိစ္ဆေငုတ်ကဤဒါသိချာမှာသာမာတဘယ်လုံးမှာဒါအင်တန်ယူကြည့်နေတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းရင်ဘာလို့ ਆ မလဲခန္ဓာပရိစ္ဆေငုတ်ပါဆိုတာခန္ဓာတန်းနေတာကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုဖြုံမှုချုံမှုသိလို့ရှိရင်ဘာပြုတ်ပါလိမ့်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတော့မှဝိပဿနာရှုပါဦးခမောင်ရသဘောပါကြကလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဝိပဿနာဘယ်ချိန်မှရှုရမှာပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိပြုခြင်းကခန္ဓာပရိစ္ဆေငုတ်ကဘာသိရမှာလဲ။ဖြစ်တာနဲ့ချုပ်တာသိမှဒိဋ္ဌိကပြုတ်မှာ။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြုပြီးမှဖြစ်တဲ့ရှိပါလို့ဆိုတာကိုလေးနဲ့ဆိုသတိပြလိုက်ပါလေ။မပေးရမလား။ပေါ်လာကြပါလား။ဒကာဓမ္မတို့အနုယာကထုံးမလို့ပဲ။ तू ကဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီရှိနေတဲ့။သဘောကျလား။အနုယာကဘာလုပ်နေလဲ။ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲဥပဒနာရှိပြီးဒီကလာနေတော့အော်တရားဓမ္မတို့တရားလမ်းစဉ်လွဲနေတယ်ရင်းမြို့ဘာလွဲနေရှင်းတော့လွဲဘယ်လိုရှင်း

0: ဟုတ်ပါပါလေဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိမပြုဘဲမပြုဘဲဥပါဒနာရှိနေတော့ဒီအလုံးစဝါမှာနှစ်သွာအလုံးလုံးမိတော့ဥက္ကမောင်ကိုရှင်နေမနေဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိပြုဝါမှာဒီသိနံပါဥပါဒနာရှိရမှာက၎င်းဒိဋ္ဌိပြုတ်စီခြင်းလို့ရှိရင်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါယဖြစ်မှုနဲ့ပြတ်မှုပါဒုက္ခသစ္စာကြီးသိထားမယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါယဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သိထားမှသာလျှင်ဒိဋ္ဌိကွာနိုင်လေကတ်နိုင်လေလားဖြစ်တာလေဖြစ်တာဖြစ်တာကြီးလေဘုန်းကြီးကပြောတာလားတဲ့ဖြစ်တာဦးလေဒုက္ခခန္ဓာသမုဒိယဟောတိမဆိုဘူးလားဖြစ်တာဦးလေဒုက္ခခန္ဓာကနေရောဟောတိမလားလားဒါဖြင့်ဖြစ်တာလေဘာဖြစ်တာလို့ပြောတာဖြစ်တာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကန္နာမှာပေါ်တာပြက်တာဟူသေးယုံနာဟူသေးဒီပေါ်ပြက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးဘာသစ္စာရဲ့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာရဲ့သိတော်မှာဩဖြစ်တယ်လေဒုက္ခပြက်တယ်လေဒုက္ခလို့သိတော်မှာဒကာရမတွေဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငိုကမပါပါလားအခုကမှပါတယ်တော့နောက်ကဒကာရမတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပဲနဲ့တော့ငိုကကိုပါလေရလားဒါနဲ့ငကူကမပါတာဘူးငကူကမပါတာဘူးဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းပေးလိုက်တဲ့တွေ့သိပလားသိပါဘူးဆိုလဲလို့သိတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီရှင်းမလားပရိစ္ဆေသံဃာဖြေချောင်းသေးလို့ရှင်းရင်လည်းဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ပရိစ္ဆေသံဃာချုပ်ချောင်းပြီးရင်ဟောပရိစ္ဆေသံဃာဖြေချောင်းပြီးရင်ပရိစ္ဆေသံဃာချုပ်ချောင်းပြီးရင်ပရိစ္ဆေသံဃာဖြေချောင်းပြီးတော့ဒုက္ခနဲ့သံဃာရိယသိတယ်ဘာကြပရိစ္ဆေသံဃာချုပ်ချောင်းပြီးတော့မဂ္ဂနဲ့និရောဓသိသစ္စာလေးပါးသိတာဘာမကြဘူးလားအဲ့ဒါသစ္စာလေးပါးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥက္ကမံလို့တက္ကအတ္တို့ဘယ်အတ္တိဝင်စီရှိသေးရဲ့ဒါပရိစ္ဆေသံဃာပေါ်မမေ့ဘူးလားပရိစ္ဆေသံဃာဆိုတာတခြားလားခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကအဲ့ဒီခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကိုဖြစ်တာသိနေရင်ဒါဒုက္ခသစ္စာမသိသေးဘူးလားခန္ဓာတည်းမှာအော်ဒါလေးချုပ်သွားပြီချုပ်သွားပြီသိနေမယ်ဘာသစ္စာသိတယ်និရောဓသစ္စာသိတယ်ဖြစ်တာသိရင်ဒုက္ခသစ္စာသိပါတယ်ရတာသိရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုသိတဲ့ဖြင့်ဖြစ်တာသိဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဖြင့်အော်အကြောင်းပြက်လို့သူချုပ်ပြက်တာပဲလို့အကြောင်းလမ်းပြီးသိလိုက်တော့ဥပမာအေးမကောင်းဘူးလားချုပ်တာသိတော့និရောဓသစ္စာမသိဘူးလားချုပ်ခြင်းတော့ချုပ်တာလားမတ်ကမလို့ခြင်းတော့ချုပ်တာလားအားလုံးမဂ္ဂသစ္စာလည်းသိသွားတော့ခမရတို့သစ္စာလေးပါသိသွားပါလေ။အဲ့တော့ဒီအနုယာရမှာသစ္စာလေးပါပြီးမှကိစ္စပြီးမှကိုသေချာပြီးလို့ဒိဋ္ဌိကလာမေးတော့သူဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့နေတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးနေသေးကိုသူသွားမေးရသေးတယ်။မေးပြီးတော့မှဘုရားကငါလူကောကဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့ဥပါဒနာရှုနေလို့ငါလူကောချာနေတာကိုဆိုပြီးဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးရချာသေးတယ်။ဘာကြဒိဋ္ဌိထုတ်ပြီးတော့မှကိစ္စပြီးတယ်ဆိုတော့အကျယ်တွန်းတော့လက်ဖြစ်မှာဟောကြသူယနေ့ဒီရင်တော့
1: သတိကြမှာစိတ်ချမ်းသာ၍လူရာဆန္ဒပြီးဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရန်အလုံးငါဖရာမျက်စုံယရဏတရားမျက်စုံယရဏသံဃာမျက်စုံယရဏဤရဏမျက်သုံးပါတို့အားရှုသိမျက်တို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှ िख ောပူဇော်ဖူးမြော်မန္တရောကရောကြသောတက္ကိသကာရဝပဏမကုသစေရဏဖြာဖြာတို့ကြောင့်ယနေ့ခမစာရိသရှိခြင်းဇမာခြင်းခွန်အဝလပြေဝါခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းစရှိသောကောင်းချီးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့ဖြင့်ပြည့်စုံကြပြီလင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုကိုပွားများအထောက်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လျှင်မြန်ဆောစွာကိုစီကိုငါမျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ။ကဲတိလာဆောက်တိလိုက်ပါ။တိလာဆောက်တိလိုက်ကြ။
2: သောမောသုခန္ဓာမိ
3: ခန္ဓာမိ
2: တိတရဏိသတ်ဆိုလေးပုတ်
1: တိလာတော်ဆိုလိုက်ကြအဘန္တိ
2: တိတရဏိနာတာ
1: ပိသတိလံ
2: ဘန္တိ
1: ဆိုလိုက်ပါတိလာတော်တခါလည်းဆိုလိုက်ကြနမ
2: တမတ္တံဣဒုတ္တံ သာသနာ့ဘာသာ

0: ယမံဝဒာမိတံဝတိထာနမောတတဗုဒ္ဓဝတ္တအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ
1: နမောတတ

0: တိတရဏိနတဟပိသသီလံဓမ္မံသာရကံကတဝါအပမဒိနတမ္ပတိတာ
1: အဘဒုံတိယသီလဘုံသမာဓိဘုံသီလဘုံတို့၏စေတုံသောပါတုံကျေးဇူးတော်ရှင်အမောကတုဆရာတော်များသည့်ကြာဣဒ္ဓယောကြောင့်အာရုံများကိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဒီသနာတော်ပွားခြင်းဆရာသတိတော်တော်တော်ခိုင်၏သူတည်ခြင်းနဲ့ပါဆက်စားအပ်ပါသည်
0: သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတက်ကရ1382ခုနှစ်တဇောမုံလပိကျော်6ရက်2020ပြည်နှစ်ဒီဇင်ဘာလ5ရက်အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့နန္ဒသစ္စာထေရဝါဒဘုရားဘာသာတရားရိပ်သာအဖွဲ့မှဥဆောင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်online အထူးဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားနိုင်အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့နန္ဒသစ္စာထေရဝါဒဘုရားဘာသာတရားရိပ်သာအဖွဲ့နှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေမိသားစုများ၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောတေခပฏิပဒတရားထေသနာတော်ရှိဥစွာတေခပฏิပဒာဆိုတဲ့တရားရဲ့အမိအဓိပ္ပာယ်ကိုမှတ်သားကြရအောင်ဘုရားတာဝကတွေထဲမှာတေခလို့ဆိုတာတရားလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပြီးတရားကျင့်နေစေပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပမာမဲ့သတ္တပတိမဂ္ဂထံကစပြီးတော့အနာဂါမိဖလက်ထံထီအောင်တေခပုဂ္ဂိုလ်တွေခြင်းစေပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အဲ့လိုရသော်ဘုရားသာသနာတော်မှာလမ်းဆုံးပန်းနိုင်ပျောက်သေးခင်ခြင်းကြံကြိုးကိုအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတေခအင်္ဂလိပ်လိုတော့ trainee လို့ဘာသာပြန်ညတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတေခပုဂ္ဂိုလ်ပฏิဝရာဆိုတာလမ်းကြောင်းသို့မဟုတ်ချင်းစင်အဲ့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုသင်တယ်အောင်မှတ်သားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Buddhist training course ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ပြီးတော့အိဗယ်ရှင်းလောက်တယ်ဘုရားသားတွေတရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကျင့်ရမယ့်လမ်းကြောင်းကျင့်စဉ်အဲ့ဒါကိုတေခပฏิပဒာလို့ခေါ်တယ်မြစ်စီမနိကေမှာတေခတုတ်တန်ဆိုတာမတတ်တင်တာလားရှိအဲ့ဒီတုတ်တန်လေးဖြစ်ပေါ်လာဖို့ပမိုင်းကြောင်းလေးအနေနဲ့မှတ်သားထားဖို့ရပါတော့ဆိုတော့မမဆရာလေးတက်ပါ
2: ဦးမမဆရာတော့ပြည့်နေတော့ပေါ့။ဒီချင်းညာဒီအာအန်ရန်ဖြစ်တာတော့နော
0: ်။ယေဆုဗျာကတက်ကတိုင်ခီးလဲလဲရင်တာဝတိမြို့ရောက်ရှိပြီးတော့နေကြောင်းအကြောင်းမှတရင်တုတ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကပိလဝတ္ထုမြို့မှာassembly hall လို့ပြောရမယ်တန်ထာဂရအစည်းအဝေးခမ်းမဆောင်ကြီးအသစ်ဆောက်လုပ်တာပြည်စည်းသွားတဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီအသစ်ဆက်ဆက်ပြီးသွားတဲ့တန်ထာဂရလို့ဆိုရဲအစည်းအဝေးခမ်းမဆောင်ကြီးပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်သူမှမနေခင်မင်္ဂလာရှိဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကိုရှိဥစွာသတင်းသုံးဖို့စိတ်ကူးရကြလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားကြတယ်တန်ထာဂရအဆောက်အဦကြီးပြီးတော့လို့မ ဘသူမှမနေရသေးခင်မြတ်စွာဘုရားကိုပဲရှေးဥစွာတရင်သုံးပေးဖို့တယောက်ထားခြင်းပါတယ်လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တဏ္ဍာကာရဆောက်ဦးဆိုတာမြို့ထဲမှာရှိတာမြတ်စွာဘုရားကမြို့ထဲရွာထဲမှာတရင်သုံးနေမရှိဘူးတောရဲ့ကျောင်းနေမှာပဲတရင်သုံးတာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးပေမသုံးဘူးဆိုတာကိုသေသေချာချာမသိ

0: နော်အဲ့လိုတွေးစိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့နေကြဖို့အတ္တမလန်နေမကြဖို့မြတ်စွာဘုရားရောက်ရှိတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုတွေးစိတ်ငြိမ်သက်ဆိုနေဖို့ဆိုတာလေအပိတ်နေထုတ်ပြီးတော့တဏ္ဍာကရမှာအလုံးစုယုံကြသောစီစီသာသဗ္ဗိတဏ္ဍကရမှာစုယုံကြပြီဒီလာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးဒီမှာလာမလာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိမ်ထဲမှာနေသူညာနဲ့အတန်ပလန်နေမရှိအောင်စီပန်ဆောင်ရထားတော့ရသော်ပြကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့တဏ္ဍကရမှာရသော်ပြကတန်ခါးတွေနဲ့ထရင်သုံးရင်တရားဟောတယ်ညအတော်ကုန်တော့အောင်ညနဲ့လောက်ထီအောင်ရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုတရားဟောရင်ကနေပြီးတော့လူသူပြိဿကလည်းတရားနာလို့အားမရသေးဘူးအဲ့တော့ရှင်နန္ဒမထေရမြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကကပိလဝုမျိုးသူမျိုးသားတွေဒီ training course ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများစွာပါလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအားလုံးသိကြရအောင်ဆိုပြီးသေခပฏิပဒါဆိုတဲ့တရားလမ်းကြောင်းကိုဟောဖို့မြတ်စွာဘုရားရှင်းနနာကိုတောင်းပေးတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတော့သီးသန့်အခန်းလေးလှုပ်ထားတဲ့ theme ခိတ္တခဏကျောဆန်းအောင်မယ်ဆိုပြီးရှင်နန္ဒကိုတောင်းပေးပြီးတော့ရသော်ပြအခန်းထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့လဲလဲအောင်တရင်သုံးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကပိလဝမြို့တဲကတန်ထာကာရမှာဒီသေခသုတ်တံကိုဟောတာအဲ့ဒီသေခသုတ်တံလေးကိုအခုနိုင်မှသားကြရအောင်နော်သေခပฏิပဒါလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့Buddhist training course ပေါ့အဲ့ဒီကျင့်စဉ်လေးဟာနိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရအတွက်လူတိုင်းလူတိုင်းကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရင် Buddhist practice ပဲဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းဟာဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်ဒီလမ်းကပဲသွားရအဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာသွားနေကြတဲ့အထက်မှာလုံးဝမသွားသေးတဲ့လူရှိတယ်။သွားကားသားလူရှိတယ်။သို့မဟုတ်လမ်းခွလက်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။အလုံးဟာဒီလမ်းကြောင်းကသွားတာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကချမှတ်ထားတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုရှင်နန္ဒမထေရကအစကနေစပြီးတော့ဒီသေခပฏิပဒါကိုဟောတာ။အဲ့ဒါဘုရားဘသာဝင်းနေနေနဲ့အလုံးယဉ်တိပိသာတိပိသာတရားဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ရသဗျာရဲ့ခုံတော်တွေထဲမှာဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပနောဆိုရဲခုံတော်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားဘာသာဝင်ဒီအလုံးလုံးလို့ရကြတယ်ဝိဇ္ဇာ၃ပါးစရဏတရား၁၅ပါးဆိုတာအဲ့ဒီစရဏတရား၁၅ပါးဟာ Buddhist training course ပဲဖရာကုံတော်အဖြစ်ဖရာကုသာပူဇော်မြတ်နိုးတဲ့ခုံတော်အနေနဲ့ဖော်ပြတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာမှန်သမျှဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားရမှာဒါတကယ်တိကျသေးကြတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတတ်မှတ်ပေးတာဒါဟုတ်ဆရဏလို့ဆိုတာဟာနိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းကြောင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းကြောင်းဘသူပဲသွားသွားဒီလမ်းကပဲသွားရသော်ဗျာလည်းဒီလမ်းကြောင်းကသွားလို့ဖျားဖြစ်သွားတယ်။ပိဿကဘုရားတွေလည်းဒီလမ်းကြောင်းကသွားလို့ပိဿကဘုရားဖြစ်သွားတယ်။ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီလမ်းကြောင်းကသွားလို့ယန္တာဖြစ်သွားကြတယ်။အဲ့တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းဟာတစ်ခုတည်းပဲ။သို့သောဘာဖြစ်လို့တဦးကဖျားဖြစ်တဦးကပိဿကဘုရားတဦးကယန္တာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်အခြေခံချင်းမတူလို့လို့ပြောရမယ်။လမ်းစဉ်ကဒီလမ်းစဉ်တိုင်းပဲသွားချင်အောင်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့စရဏတရား15ပါးဟာရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘာသာတိုင်းထိလန်းကြောင်းကနေပြီးတော့သွားနေကြရမယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ ကမ္ဘာတည်းမျိုးမျိုးတွေဘလို့ပဲပေးပြီလမ်းစဉ်လှုပ်ထုံနေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလမ်းကြောင်းထဲမှာအကုန်ပေါင်းဝင်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါသိခာပฏิပဒါเนาะသိခာပฏิပဒါအဲ့တော့ဒီသိခာပฏิပဒါကျောင်းသားမျိုးမျိုးတွေဘယ်အတန်တွေဝင်တော့လဲမင်းတို့ဘယ်လိုလဲ
1: ဖြစ်ဖြစ်ဒီကြောင်ကြောင်ထဲမှာအကုန်ပေါင်းဝင်ပြီးတော့
0: ဘာလို့အဲ့ဒါတွေဝင်နေတာလဲဒုက္ခပါ

အဲ့တော့သိခပတိဗုဒ္ဓရှန္ဒနာကစတင်ပြီးတော့ဟောတဲ့အပိဓာတ္တမခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူနဲ့တောင်းတော်တော်ကွဲတော်တဲ့မဟာနာမဆိုတဲ့ကပိလဝတ်ပြည်မှာခေါင်းဆောင်နေတဲ့ဖခင်မဲ့ဖြစ်တယ်ရှင်သူရုဒ္ဓပတိပြရဲ့အကိုအရင်ဖြစ်တဲ့မဟာနာမကိုဥတည်ပြီးတော့ရှန္ဒနာမထေရကဒီသေခပတိပ္ပရာတရားကိုဟောတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ခြင်းစဉ်ကိုစလုံးဖော်ပြတဲ့အခါမှာရှိဥ်သာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကိုခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာအခြေခံဟာစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1သီလသမ္ပန္နောကိုယ်ကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစဆုံးကတော့နံပါတ်1ကစားသို့တော့လူတိုင်းနံပါတ်1ကစားရမှာလားလို့ဆိုအဲ့ဒါလို့တော့မဟုတ်တော့ဒါလေးလေးသတိထားဖို့ပေါ့ဘုရားဗုဒ္ဓမှန်တဲ့ဗျာအာစတဲ့ကျင့်သုံးပဲဆိုရင်နံပါတ်1ဟာသီလသမ္ပန္နောသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်မယ်ကိုချင်သီလနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသီလပြည့်စုံပြီးတဲ့နောက်မှာနိဗ္ဗာန်ညမအောင်ဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားအထုတ်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကိုပဲရှင်းပြတယ်သီလအကြောင်းနေမဟုတ်တော့အကယ်၍ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာခုမှပဲစပြီး training ယူတော့မယ်ဆိုတော့ရှင်တော့သီလစာမှာသိကြတယ်။ဒါမို့မြတ်စွာဘုရားတုတ်တက်နေမှာပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ကပ္ပဌာန်တရားကိုဟောပြောပေးတာရှိတယ်။သီလပြည့်စုံပြီးတရားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကိုတည့်ရဲဟောလိုက်တယ်။သီလမပြည့်စုံသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အာဓိပေဝဝိတောတိဟိကုသရေတုဓမ္မေတုကုသတရားတွေထဲမှာအစကိုအရင်လောက်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုပြကုသတရားတွေရဲ့အစဆိုတာဘာလဲဆိုရင်သီလင်းစသုဝိတုဋ္ဌာဒိဋ္ဌိစဥစုကကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်မယ်မင်္ဂနဲ့အမြင်ရှိရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအဓိကအရင်လောက်ရမယ်အချက်နှစ်ခုပဲအဲ့တော့ဘုရားဗုဒ္ဓဒီဟာကိုယ်ကကိုချင်းသီလမပြည့်စုံသေးရင်ကိုချင်းသီလအရင်ပြည့်စုံလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်အမြင်မှန်မဟုတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမြင်မှန်အောင်အရင်ကြိုးစားပဲတမ္မာဒိဋ္ဌိညာရအောင်အရင်လုပ်အောင်ဆိုလိုတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိပဲအဓိကတော့အဲ့ဒီအခြေခံနှစ်ခုကိုသီလလည်းရှိရမယ်ကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိဆိုရဲမင်္ဂန်နဲ့အမြင်နဲ့ရှိရမယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ့။ရှောက်လန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပထမဆုံးနံပါတ်1ထားပြီးတော့လောရမယ့်ဟာဖြစ်တယ်ပေါ့။အကယ်၍လုံးနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကျင့်နေကြဝိပဿနာတရားပဲဆက်လက်ပြီးတော့ပွားရမယ်တို့တို့ဆို။အခုသင်္ခပတိဗ္ဗရာမှာတော့အခြေခံအနေစာပြီးတော့ဟောတယ်။ဒါကြောင့်မို့သီလသမ္ပန္နောဟောတိအရေးအကြီးဆုံးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကသို့မဟုတ်ဘုရားဗတာဝင်တယောက်သည်နံပါတ်1ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်ကိုချင်းသီလပြည့်စုံပြီးတဲ့အခါမှာဒီကိုချင်းသီလခိုင်မြဲဖို့အတွက်ဒုတိယလုပ်ရမယ့်အချက်ကတော့အိန္ဒြိယေတုခုတ်တတော်လို့မျက်စိနာနာလျာကာယမနာလို့ဆိုရင်အိန္ဒြေ6ပါးကအကုသိုလ်တွေမဝင်ရအောင်စိတ်ကိုတတိနဲ့ထိန်ကွက်ချွပန်းအထုံးမှုတတိထားမှုသီလကကာယကံနဲ့ဝစီကံထိန်တာစိတ်ကိုမထိန်နိုင်သေးဘူး
ကာယကဝစီကမကျွလွန်အောင်သီလထိန်းတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုပါဆက်ထိန်းမှဒီသီလဟာပို့ပြီးတော့လုံးကျုံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့မျက်စိနန္နာလျာကာယမနာဆိုတဲ့ထွာရ6ပါးကဝင်းလာတဲ့အာယုန်၏ပေါ်မှာအလွယ်တကူသီလအကျိုးပြည့်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအာယုန်၏ဝင်းလာလို့ရှိရင်ထိုအာယုန်၏ပေါ်မှာလောဘဒေါသမဖြစ်ဖို့အတွက်အာယုန်ကိုတတိနဲ့ထိမ့်သိမ့်ဖို့ဆိုပြီးဣန္ဒြိယေတု